0: אטמוספרי של הטיסה, קצת משבש אתכם.
1: אם ההצלחה באה תיאבון, כמובן במהלך העונה, אבל עם הקריסה שראינו בחודש, חודשיים האחרונים של העונה הסדירה, זה לא הרגיש שהם יכולים, לא משנה גם כמה הפלייאוף, בפלייאוף הם נראו טוב מול ז'לגיריס, הם ניצחו 3-1, חשבנו שזה יותר צמוד ואפילו ילך לכיוון של ז'לגיריס, זה הלך באמת טוב, ועדיין לא היה ספק שהם מגיעים לפיינל פור הזה, בלי הרבה לחץ, גם זה מה שיצא לנו, אני אישית יצא אישו את זה על את בונזי, הם מרגישים כאילו פחות לחץ, אחרי מה שהיה בשנה שעברה, והוא מן הסתם הוא לא הודה בזה באופן מפורש, אבל אני חושב שכולם ברור, ובעיקר לשחקני פנר, אמנם הם היו מאוד רצו לקחת, לעשות הבק טו בק הזה, אבל מצד שני, הם הבינו שהם פשוט לא הקבוצה הכי טובה, גם לא הקבוצה השנייה הכי טובה שהגיעה לפיינל פור הזה.
2: כן, ונפרדנו פה מאחד מגדולי השחקנים שהיו ביורוליג אי פעם, ננדו דה קולו, שזה היה, זה היה נחמד לראות את המשחק האחרון שלו, אנחנו גם ראינו את המשחק האחרון של פרינטזיס בבלגרד, זה איזושהי אגדה שעוזבת, והוא חזר לפנרבחצ'ה בשביל לנסות להשיג את העוד תואר הזה, ואני חושב שגם הוא מבין שזה היה קצת גדול עליהם, כן. הם לא הגיעו לרגעים המחרים כקבוצה הכי טובה, וההפסד שלהם בחצי הגמר היה די מייצג.
0: כן, טוב, אז היה לנו חשוב מאוד מאוד להביא לפרק הזה את הקולות הטריים ככה מהתונה. אנחנו נתכנס כמובן לפרק סיכום עונה מיוחד, אבל עכשיו יש לי הפתעה גדולה מאוד בשבילכם,
2: וי.
0: כי על קו הטלפון...
1: מי זה?
0: גיא קישון.
2: לא נכון.
1: וואי, וואי,
0: הנמסיס
1: וואי.
0: של סער שואם.
2: שומע אותנו?
0: עכשיו הוא לא שומע אותנו. אופה. אבל הוא ישמע אותנו עוד רגע.
1: ניתק לנו, הוא שמע ששר פה, הוא מפחד.
0: בוא ניתן שנייה הקדמה. קודם כל, גיא קישון התחרה, מה זה התחרה? בתחרות הפנטזי שוואפס של ערוץ הספורט ופודקאסט יורוסטפוד. הוא התחרה לאורך כל העונה, תמיד עם החילופים, מה שאני ואומר לוטם לא יכולים להגיד, כי הפסקנו עם החילופים באיזשהו שלב של העונה. אבל הוא התמודד, התחרה ראש בראש עם שר שואר.
2: איזה ראש בראש? קודם כל, הוא פתח עליי פער של איזה 250 נקודות. אני כבר הייתי בהשפטות. חיכיתי לסיום העונה, ואז לאט לאט התחלתי לנגוס ולנגוס ולנגוס. ועד שעקפתי אותו, החזקתי בפסגה למשך 3 שבועות, ואז שכחתי חילופים. ואז הוא פתח עליי את הפער וגמר את הסיפור.
0: ועל זה אומרים, אם יש מגיע בספורט, בפנטזי, אז יש מגיע.
2: לא, אני אפרגן לגיא קישון, אבל גם יש...
0: עכשיו הוא איתנו לקו. גיא, מה הולך?
3: בסדר, מה
0: שלומכם? טוב לשמוע את הבן אדם שמאחורי קבוצת הפנטזיה, שאתה יודע, הוליכה פה אימים.
3: כן, כן, היה עונה קשוחה.
2: בוא תסכם לנו את העונה, ואז יש לי שאלה, זה שר, גיא. תסכם לנו את העונה, ואז יש לי שאלה חשובה מליבי ללבך.
3: לסכם את העונה?
2: כן, מי שחקנים?
0: אם אתה רוצה, אפשר גם לדבר על משהו אחר.
1: תגיד לנו מי היה שחקן המפתח שלך, את מי קיפטנת הכי הרבה.
3: אז זה טיפה השתנה לאורך העונה, השחקן הכי יציב היה אלייג'ה בריין, אז השתדלתי לאורך העונה כמה שיותר ללכת על השחקנים היציבים, כאלה שאני יודע שיתנו לי, גם אם לא את הסקור הכי גבוה, אבל יתנו לי משהו קבוע, וזה יחזיק אותי לאורך העונה.
0: כן.
2: אוקיי, עכשיו אני רוצה לשאול אותך, כשעברתי אותך בעצם, כשעקפתי אותך בנקודות, האם הרגשת שהתואר חומק לך בין האצבעות?
3: היה חשש, זה היה פלייאוף קשה, זה היה פלייאוף קשה מאוד.
2: כן, לא היה לך פשוט, אני ראיתי.
0: לא, לא היה קל.
1: השאלה היא מה הייתה התגובה של גיא, ברגע שהוא גילה שלא עשית חילופים.
2: בדיוק, זה היה פולאפ. איך הרגשת כשראית?
3: אבל תירוץ יפה, עדיין הייתי עוקף.
1: שרבי ואני יוצאים.
0: גיא, אני יכול להרגיע אותך שבסוף יושב כאן אחד שאם אתה היית מפסיד לסער שם בפלייאוף הייתי מכתיר אותך כאלוף העונה הסדירה, היינו דואגים לך, אל תדאג.
2: נכון, עדיין אתה עולה לשידור.
0: רגע, ספר קצת על עצמך, על העדה שלך ליורוליג, איפה זה מתחיל, כמה אתה אוהב את פודקאסט יורוסטפוד, כמה דירוגים נתת לנו בספוטי, לא סתם, אבל באמת ספר על עצמך.
3: אני מגיל צעיר עוקב אחרי מכבי, מהבית, שנים כבר, ובשנים האחרונות באמת נכנסתי ממש חזק, והתחלתי לפני איזה 5 שנים נראה לי לשמוע את הפודקאסט, זה היה הפודקאסט הראשון של ספורט שהתעסקתי בו, מעולה.
1: כבוד.
3: כן, ו...
0: טוב, בסדר, לא, אם אתה אוהב מכבי, אולי עוד תקבל את המתנה העונה מהקבוצה שלך, בוא נראה. אנחנו...
3: אולי עונה הבאה.
0: אולי עונה הבאה.
1: איזה שחקן יורוליג אחי אתה רוצה לראות במכבי בעונה הבאה?
0: שאלה טובה.

0: ריאלי.
1: שאלה קשה, כי מה שחסר למכבי בעיקר זה איזשהו או רכז או סנטר דומיננטי, שאני לא יודע אם כרגע יש כאלה באירופה פנויים. פחות אוהב את קרטן אדוארד שמדברים על זה, שהיה על זה איזשהו דיבור.
2: ועכשיו לא ריאלי, כל שחקן חוץ מסשה וזינקוב.
1: לא ריאלי, זה עצוב להגיד, אבל טייריק ג'ון יכול להיות...
3: בחירה טובה.
0: בהחלט, בהחלט.
2: בחירה טובה. היה בין האצבעות.
4: זה גם בחירה שאתה יודע, כבר יודעי מכבי ראו את זה מגיע.
2: לגמרי.
1: זה עצוב, זה עצוב ממש.
2: כמו שאתה ראית מגיע את המהפך שלך בפסגה.
4: גיא, בוא... המהפך הגיע, מה שהגיע גם זה ששכחתי לעשות חילופים.
2: את הגביע.
0: בוא אני אספר לכם משהו מעניין. אתמול טייריק ג'ונס גנב לשר שום את המצית ולא החזיר לו.
4: נכון, נכון, נכון. הסתובבתי עם מצית.
2: היינו צריכים
4: לפתוח עם זה את הפרק. מצית? לא, רציתי להדליק לו, ואז דונט אומר, היי, טייריק, ואז זורק לטייריק את המצית, הלכתי לדרוש את המצית מטייריק ג'ונס, הוא אמר לי, לא, לא, לא, זה עכשיו המצית שלי, אתה צריך לקנות מצית חדשה.
2: אשכרה, וואו, גדול. טוב, גיא, תודה רבה שעלית על הקו, אני חושב שהפנטזי לא מוכן לקבוצת הגלקטיקוס, גיא קיבל הצעה ממני, שבמקום אומר לוטם, אני ארוץ איתו שנה הבא. יש לי הרבה מה לתת
4: בפנטזי.
2: יש לי מעט מאוד מה לתת, סליחה. אבל תודה רבה לך, גיא, ובאמת כל העונה אנחנו מזכירים אותך, ובצדק.
0: תודה לגיא, תישון.
2: שפו על האליפות, אתה אלוף לא פחות מברצוקס.
1: תודה,
2: נתראה
1: גם בעונה
2: הבאה. נתראה לגמרי, לגמרי. אז תודה רבה לגיא. ואנחנו, כמו שאמרתי קודם, אנחנו ניפגש פה לפרק סיכום עונה מיוחד עם הבחירות שלכם מהעונה האחרונה. גם אומר לוטם יהיה פה, ובאמת באמת יהיה חגיגה ונסכם את העונה שהייתה. תודה רבה לכם, חברים. מתניר.
0: תודה לך.
2: שר שום.
4: תודה רבה, ואני הפעם מודה לא לארד, אלא לנועם גל.
0: נועם. אח יקר.
4: אח יקר, הוא המפיק שלנו פה באתר, וגם פתח לנו את ההקלטה, הכניס את הפתיח, עשה פה, עשה שם, אז מקצוען, תודה רבה לך, נועם.
2: הוא מקצוען, הוא באמת באמת מקצוען. אנחנו נזמין אתכם להזין לפודקאסטים אחרים וטובים מבית ערוץ הספורט, כמו...
4: שניים אוחזין בכדור.
2: ספיק אנד רול.
4: ספיק אנד רול.
2: עולים לרגל.
0: עולים לרגל לקראת המונדיאל.
2: ועוד ועוד ועוד תכנים. תעקבו גם אחרינו ברשתות. אני אומר שרבי, ניפגש בפרק הבא.

0: חמש רדיו.
1: הפודקאסטים של חמש רדיו.
0: הכדורגלנים הגדולים. נדב יעקבי על השחקנים שעשו היסטוריה.
2: שלום לכולם, אנחנו עם עוד פרק בסדרה על השחקנים הגדולים, הכדורגלנים הגדולים בהיסטוריה. היום עם הגדול מכולם, לפחות לטענתו של מי שיושב כאן לצידי יהודה הרם, דייגו ארמנדו מרדונה. אלן יהודה, מה העניינים?
3: בסדר גמור, נדב.
2: תקשיב, אני ראיתי דייגו כמה פעמים על המגרש, אבל בעצם פגשתי אותו פנים אל פנים פעם אחת בלבד, וזה היה כשהייתי בביקור בקובה דווקא, בהוואנה, פגשתי אותו בתקופה לא הכי טובה בחיים שלו. מתי אתה פגשת אותו פעם ראשונה?
3: אחרי מלחמת יום כיפור, ששכבתי 6 חודשים בחולות של סיני, החלטתי, אני נוסע לארגנטינה, ניטס לארגנטינה, זה היה בכמעט סוף 75, על מנת להתאוורר קצת, ואתה יודע, חשבתי לגמרי שאולי אני אשאר שם. ואז אני יליד לפטרנל. לפטרנל זה מאיפה ארגנטינו ג'וניורס, שם הוא היה משחק. אף על פי שבגיל צעיר מאוד עברתי לסן מרטין, עוד מקום אחד שיש שם הרבה כדורגל, והתחלתי לשמוע על אחד,
2: הוא היה אז ילד בן 15.
3: כן, על פלוסה. והיה גם הסיפור של הסבוז'יטה, שבטח אתה מכיר את כל הסיפור, הקבוצת הנערים הזאת שנפתח.
2: אבל מתי אתה ראית אותו בפעם הראשונה?
3: אז אני אומר לך, הלכתי לראות אחד ממשחקי הנוער של ארגנטינו ג'וניורס, ואז ראיתי אותו. לא, כמובן לא דיברתי איתו אז, אבל אז ראיתי אותו בפעם הראשונה, ו... אם אני לא יודע אם יש לי ידע יותר מאחרים, אבל היית רואה ישר שזה משהו שונה לגמרי, הבחור הזה, עם מה שהוא היה עושה במגרש.
2: כן, אבל אתה יודע, ארגנטינה זה מדינה שהוציאה לאורך ההיסטוריה המון שחקנים גדולים. משנות ה-30 וה-50, ואלפרדו די סטפנו, ואחרי זה הרבה, והנבחרת של 78 עם קמפס, ועוד הרבה לפני זה. השאלה...

0: שוב, האם אפשר היה לחשוב על מרדונה כשהוא עלה לבוגרים בארגנטינות ג'וניורס בגיל 16-17, שהולך להיות פה אחד מהגדולים, או שאמרו בסדר, עוד כישרון, נראה מה יצא איתו?
1: אתה יודע איך זה הולך בעיתונים. אתה משחק משחק אחד טוב, פעמיים טוב, ואתה מעביר אותו כבר ליובנטוס, אבל בתקופה הזאת זה לא היה ככה, מכיוון שבאמת, כמו שאתה אומר, יצאו כדורגלנים מאוד גדולים מהתקופה הזאת, אבל עליו אפשר היה לראות את השוני, את הטיפול בכדור, את הרמת הראש, אל לדעת מה הוא הולך לעשות לפני שהכדור מגיע אליו. וראו את זה, ואני לא הלכתי רק פעם אחד, מכיוון שזה מצא, תשמע, התחילו לדבר על הילד הזה, והילד הזה, אני זוכר אפילו את המשחק, הייתי בארגנטינה שהוא שיחק את המשחק הבכורה שלו נגד טאג'רס, מקורדובה, ובנגיעה הוא נכנס בערך בדקה 70-68, משהו כזה, בנגיעה הראשונה שלו בכדור, הוא העביר בין הרגליים לאחד מהוותיקים של טאג'רס, זה אתה אומר, אדוני, הרי בתקופות האלה, היו מרימים אותך וזורקים אותך מעבר לגדר, קצת כבוד לוותיק.
0: אני חושב שהיה שם משהו אחר, זה היה הרבה מעבר לכישרון, כי שחקנים כישרונים יש הרבה. היה בו, ומה שאתה מספר, להעביר לשחקן ותיק בין הרגליים, היה בו איזה ביטחון עצמי, איזה מין שחצנות של, של אחד שיודע שהוא הכי טוב. זאת אומרת, אחד שגם בגיל 16-17 כבר ידע שיותר טוב מכולם. והוא לא הסתיר את זה. היה לו איזה אופי שהוא שם אותו קדימה. הוא לא התבייש אף פעם.
1: את הדברים האלה היו לו, ועכשיו יש לו את זה עוד יותר.
0: עזוב עכשיו, עכשיו היום הוא בן 60.
1: בסדר, בסדר. עכשיו הוא בן 60 והוא מדבר הרבה שטויות. אבל זה נכון, מכיוון שהוא היה בארגנטינו ג'וניור, זה אני מדבר איתך על שנת 79, ב-81 הוא עבר לבוקה. ב-79... הפודיום של השוערים בארגנטינה, קריסו, פיליול וגאטי, זה הפודיום. וגאטי, לפני המשחק נגד ארגנטינו ג'וניור, סמר אל גורדיטו אסטה, השמנמן הזה, לא יכול להפקיע גול, נגמר 5-2. 4 גולים הוא שם לו. יומיים אחרי שהוא אמר, הוא לא יכול לשים לי גול. Okay. אז אתה בא ואומר לי שכבר היה לו ביטחון וכל הדבר הזה. זה משהו אחר לגמרי.
0: תשמע, קודם כל, צריך לומר, זו הייתה תקופה אפלה בהיסטוריה של ארגנטינה, נדבר סוף שנות ה-70, התקופה של החונטה, של כל מה שקרה שם, 30 אלף, לא דספרסידוס, דברים איומים ונוראים. כמובן שזה לא נגע לכדורגל עצמו, אבל המונדיאל של 78, שלמרות שארגנטינה זכתה, זה מונדיאל שיש עליו איזה נקודה שחורה, אפילו השחקנים, חלק מהם אפילו התביישו במהלך השנים, איפשהו, אולי יצא לדיאגו אפילו טוב, שמנוטי הוריד אותו ברגע האחרון מהסגל, בערב האחרון לפני שהוא קבע את ה-22.
1: אני זוכר את זה. אני זוכר את זה, את הבכי שלו. הוא ניפה 3 שחקנים מנוטי. והוא היה ביניהם, אבל אתה יודע מה...
0: למה, דרך אגב, למה הוא ניפה אותו? זה לא שבגלל יכולת.
1: לא, בוודאי, אבל אל תשכח שהיה לו שם את ולנסיה, והיה לו שם את אלונסו, והיה לו שם את ויז'ה, בתפקיד שלו. ואת מי אתה תוציא? את הילד. אתה לא תוציא את אלונסו, היה אליל גדול בריבר, וולנסיה וטאג'רס היה... אז הוא שילם את המחיר, דרך אגב, הוא אף פעם לא סלח לו על זה.
0: למרות שהוא ומנוטי בסדר, אחד עם השני.
1: כן, כי שנה אחרי זה הם לקחו את אליפות העולם לנוער ביפן.
0: נכון.
1: עם דייגו שמה ועם מנוטי. אבל הסיפור הזה שאתה מספר של החונטה, שכאילו אין עליו אשמה, בימים האחרונים אומרים שהוא הצטלם עם וידלה.
0: טוב.
1: אז אתה יודע, וידלה, ראש החונטה, כן. שהוא הצטלם שם, הוא אומר, בחיים לא הצטלמתי עם וידלה, אבל אתה לא יכול לדעת מה קרה שם. ולגבי הריח, אני הייתי במונדיאל הזה, ואת המשחק נגד פרו לא ראיתי, כי זה היה ברוסריו. ואני יושב בטלוויזיה, ואני רואה 1-0, ואני רואה 2-0, ואתה יודע, אני לא צריך לספר לך, בארגנטינה, אני יושב איתך פה, ואתה יושב איתי כאן, ואני חושד בך, ואתה חושד בי, ואני חושד בעצמי גם, אתה יודע, הרי כולם חושדים בכולם שם על מה שקורה. ואני מסתכל על הבן דוד שלי, איתו ראיתי את המשחק, אני אומר לו, לואיס, אל גומה.
0: משהו פה.
1: כן, משהו, לא, הוא אומר לי, מה פתאום, לא. 4-0, 5-0, 6-0. טוב, אפשר לעבור טיפה קדימה?
0: בוא נעבור.
1: לא, טיפה קדימה להיום, לתקופה של היום. יש בחמישי לאוקטובר, כן. ארגנטינה פרו.
0: כן.
1: פרו כבר העיפו את ארגנטינה בשנת 70,

0: מהמונדיאל. ופרו הפסידו 6-0 על המשחק הזה שמדברים.
1: ופרו, אם אני מחבר אותך לזה, כי אני רוצה לחזור למרדונה, כמעט בגלל פרו, כל מה שאנחנו יושבים כאן עכשיו לא מדברים. כי אם בשנת 85, במשחק האחרון, גרקה לא מבקיע את השער שוויון, מרדונה לא אלוף עולם ב-86, ואנחנו לא מדברים פה על כלום עכשיו.
0: לא, לא, לא, בוודאי. ועכשיו יש את המשחק ב-50 לאוקטובר בפרו, ואז מתחילים לצאת את כל הדברים שלה, של ה-6-0. השחקנים של פרו בעיקר, כן?
1: אבל אני רוצה לדבר על דייגו. אנחנו פה התכנסנו כדי לדבר על דייגו. אז הוא פספס את המונדיאל 68, דרך אגב, אתה חושב שאם הוא כן נמצא בסגל, הוא היה משחק, הוא היה כמו רונלדו של ברזיל 94, יושב בספסל ובוחה כפיים?
0: לא, אני חושב שמנוטי, תראה, מנוטי הוא אינטליגנט, הוא לא מילארדו שדוקר אותך עם סיכות. לא, הוא לא היה נותן לו. הוא לא היה, אם הוא הוציא אותו...
1: אז הוא עשה לו אולי טובה.
0: כן, הוציא אותו טובה. אם הוא הוציא אותו, זה מכיוון שהוא ידע שהוא לא ישחק.
1: אוקיי, ברצלונה. אני מדלג על בוקה, אני יודע שלך זה חשוב, אבל ברצלונה. דייגו מגיע ב-82 לברצלונה, חותם אחרי באמת שעושה דברים מדהימים בבוקה, מגיע לאירופה בתור השחקן הצעיר הגדול ביותר בעולם, ואני רוצה להזכיר לך שהוא מגיע לברצלונה, בעצם משחק את המשחק הפתיחה של המונדיאל נגד בלגיה, יום לפני שארגנטינה מודיעה על כניעה לאנגליה, לבריטניה, במלחמת פוקלנד מלווינה. כלומר, זו תקופה מוזרה מאוד בארגנטינה, איך אפשר בכלל לשחק כדורגל בכזה מצב שכולם במלחמה ואנשים נהרגים ואין ראש בכלל לכדורגל. יש מונדיאל, וזה אלופת עולם. ודייגו במונדיאל ראשון שלו. אחרי זה שאני רואה מה שהוא עשה במשחק עם ברזיל, שהוא בעד שם בבטיסטה, העצבים שלו, אני חושב שאני גם יכול להבין. נראה לי שכל האווירה סביב הנבחרת באותו מונדיאל הייתה אווירה בלתי אפשרית.
0: אתה יודע מה זה מזכיר לי עכשיו? שהייתי אולי החייל היחיד במלחמת לבנון שנסע בזלדה שלו עם המזוודה בשביל לנסוע לספרד. כי היו לי כרטיסים גם, למשחקים. התכוונתי לנסוע למלחמה.
1: כן, הייתה מלחמה במלווינס בפוקלנד, והייתה מלחמה בלבנון.
0: כן, בטח, כן.
1: בעת ובעונה אחת.
0: כן, באו לקחת אותי בשביל... גרתי אז בכפר סול, באו לקחת אותי בשביל... עם האוטובוס. ואמרתי, אמר, יש לי פה מזוודה לנסוע למונדיאל. כן, זה... היה ויכוח גדול אז בנבחרת ארגנטינה בין קמפס למרדונה. מי ילבש את החולצה ומי יהיה המנהיג בתוך הנבחרת. אבל כמובן זה היה כישלון גדול מאוד, ויכול מאוד להיות שכבר אז הוא התחיל להסתבך, אף על פי שאומרים שההסתבכות שלו בעיקר זה כך שהוא הגיע לנפולי.
1: אתה מדבר על הסמים?
0: כן,
1: ברור. הסמים זה, בברצלונה הוא נחשף לעולם הזה, כן. זה ברור. היו לו מספיק חברים טובים שבנאפוליס הגיע למקומות אחרים, למאפיה, לקמורה, אבל בברצלונה הוא התחיל להכיר את החיים הטובים. פתאום היה לו הרבה כסף, פתאום היו לו חברים, לא תמיד החברים הכי טובים,
0: בוודאי.
1: שלקחו אותו למסיבות הכי נחשבות.
0: זו הייתה בעיה שלו, נדב, שאף פעם הוא לא היה מלווה חוץ מאחד ששמר עליו, שזה גיז'רמו קופולה, הסוכן שלו.
1: מה עם סיסטר פילר?
0: סיסטר פילר, קודם כל.
1: שעכשיו הלך לעולמו, כן, ממש לא מזמן.
0: סיסטר פילר, ברגע שהוא ידע שהבחור הזה מתחיל להסתבך, הוא עזב אותו. סיסטר פילר עזב את מרדונה, לא מרדונה את סיסטר פילר. וקופולה היה איש שאהב את הלילה. והיום הם עדיין בקסח, אבל קופולה אוהב אותו אהבת נפש, ואולי פעם הם יחזרו לעצמם, אבל קופולה במקרה הזה לא עזר לו, כי ליחיד שהוא היה אומר תמיד כן. ואתה לא יכול להגיד לו תמיד כן, היה פעמים, לפעמים היה צריך להגיד לו לא על כל הסיפורים שהוא עשה.
1: שנתיים בברצלונה היו שנתיים שהוא רוצה לשכוח מהקריירה שלו, מבחינת הפציעה שכמעט גמרה לו את הקריירה, שגוי קוצ'יה שם חתך אותו, הגמר נגיד בלבאו, מכות על הדשא שם מול העיניים של המלך, בושה וחרפה, לא רק הוא, כולם כמובן, אבל זה נראה זוועה, ושום תואר כמובן, שנתיים, הוא ברח משם, ומצא את עצמו בנפולי, ובעצם, אני חושב, בנפולי הוא מצא את עצמו, כי הוא בעצם חזר להרגיש כמו שהוא הרגיש בבוקה. כלומר, במקום של שכונה, לא במקום של high society.
0: בדיוק, הוא בא לדרום, הוא בא לעם. זה טוב מאוד מה שפה אמרת לגבי העניין של בוקה. אל תשכח מאיפה, צריך לזכור מאיפה הוא הגיע הבחור הזה. והוא בא לנפולי.
1: למרות שיש כאלה שיצאו ממקומות קטנים והפכו להיות, אתה יודע, הסתדרו יפה מאוד במקומות הגבוהים.
0: כן.
1: זידן למשל, מאיפה הוא בא ואיפה הוא הגיע.
0: לא, בסדר.

0: דיאגו היה אחד כזה שהיה כל הזמן חייב להיות מחובר למקורות שלו.
1: כן, ובנפולי באמת הוא מצא את זה. האיטלקים ראו את הדבר הזה שיש להם רגליים.
0: זה לא סתם איטלקי, זה נפוליטני.
1: זה גם לידיים הדרום.
0: למה במילן ביובנטוס הוא לא מסתדר?
1: אני מתאר לי שלא, אבל בא הדרום, שתמיד היה מופיעים בתחתית העיתון, מנצחים את יובה, מנצחים את אינטר, מנצחים את מילן, לוקח איתם אליפות, לוקח איתם גביע, זה בחלום שלהם, לכן אחרי כל כך הרבה שנים הוא עדיין בעצם האלוהים שם.
0: עדיין בנפול. היום שהוא חוזר לשם פעם, כן? עושים לו חגיגות ועוצרים את העיר, ובאופרה שם עושים לו קבלות פנים, למרות שהוא, אתה יודע, עדיין יש לו בעיות שם עם
1: המס הכנסה. כן, אבל אני יודע, תשמע, אתה יכול להאמין, שאז הוא באמת לא ידע, הוא לא, עזוב, הוא לא גמר שש כיתות, אתה מבין? היום, אם אני יודע, מסי, לא יכול להיות שמסי לא ידע כלום, אף על פי שהוא לא, בוא נגיד,
0: גאון גדול.
1: איך סלוויה אומר, הוא לא יוצא ממכון ויצמן, כן? או רונלדו. זה חבר'ה שמשהו הם יודעים על העניין הזה, אבל הוא בטח לא ידע על העניין הכספים.
0: אז בעידן ההוא של שנות ה-80-90, היום כל שחקן כזה כוכב, יש מסביבו 30 אנשים, עורכי דין, יועצי מס, אנשי פרסום, יועצי תקשורת, שם היה לו אולי סוכן, זה מה שהיה לו.
1: נו, כן.
0: ובנדה שכאלה שרק רוצים להוציא לו כסף.
1: כן, עכשיו הוא מנהל משפטים נגד אשתו, הזה שקנתה דירות בניו יורק, עזוב, זה סיפור. ומה שמעניין, שהוא, מי האליל שלו? בעצם אתה יודע מי האליל שלו.
0: בוצ'יני.
1: לא לגבי כדורגל.
0: אוקיי.
1: הצ'ה גווארה.
0: ברור.
1: קומוניסט.
0: כן.
1: הוא בא לאפיפיור, הוא מסתכל על הקופולה, הוא רואה קופולה מזהב, אבל יש לו ארבעה ילומים באוזניים, אתה מבין? הוא דואג לעניים, אבל היום הוא לא עושה שום דבר בשביל הכסף. דיברנו קודם על ונסואלה, אנחנו קופצים ממקום למקום, אבל למשל, הוא הלך להיות
0: חבר של הוגו צ'אבס. כי הוגו צ'אבס חבר של פידל קסטרו, כן, שחבר של צ'ה
1: גווארה. בוודאי, הוא הלך להיות פרשן של אליפות. אתה יודע כמה כסף הוא לקח? והוא מדבר על זה שיש עניים בארגנטינה. מדברים על יותר מ-$600,000 בשביל 4 או 5 משחקים, יחד עם ויקטור הוגו מורלס, אתה יודע.
0: כן. מי ששידר את השערים של 86. חכה, בוא, אני רוצה להחזור אליך היינו במונדיאל של 82, ואז דיאגו עובר לנפולי, ואחרי השנים הקשות בברצלונה, בנפולי הוא מוצא בעצם את המקום הכי טוב שלו מבחינת ההצלחה, גם בגיל הכי טוב, גיל 26, איזה השיא של שחקן כדורגל, ואז הוא מגיע למונדיאל במקסיקו. אבל לפני שהוא מגיע למונדיאל במקסיקו, הוא מגיע לישראל.
1: כן.
0: והביקור ההוא, אני חושב שכל מי שראה את אותו משחק לא ישכח אותו. אתה יודע, ישראל, ארגנטינה, במחצית 2-2. אתה זוכר את זה?
1: כן.
0: 2-2.
1: אני ישבתי עם חבר טוב שלך ששידר, עם פאצ'י אנדרדי הקולומביאני.
0: פאצ'י אנדרדי, גם הוא כבר לא איתנו, לצערנו. אני נסעתי לנורווגיה, שבוע לפני זה.
1: נכון, הפסידו 1-0.
0: הם הפסידו 1-0, בעיתון חדשות, שאירגן את המשחק, הכביא את התוצאה שחס וחלילה, שלאנשים לחשבו שזה נבחרת חלשה, מה קורה פה?
1: ושם מתחיל הידידות שלי, שיש לי עד היום, לא רק איתו, אלא עם קרלוס בילארדו. כי בארגנטינה ניסו להפיל אותו. אני הייתי עד שעיתונאים בישראל מנסים להפיל אותו, כי ארגנטינה שיחקו רע מאוד, אתה יודע, לנורווגיה. היום, אם הם מפסידים, היום בעצם הם יכולים להפסיד.
0: האמת שהיום, כן. כן.
1: אבל אז לנורווגיה, עם השחקנים שהיו להם, ואני זוכר מקרה שאני חייב לספר.
0: רגע, שנייה. אמרתי 2-2 במחצית, אבל לא סיפרתי את התוצאה בסוף. 7-2. הרבה אנשים אומרים, ופאצ'י אנדרדי אמר לי זה בעצמו, שזה היה אחד המשחקים הכי גדולים של דיאגו מרדונה בהיסטוריה שלו בנבחרת. נכון שזה היה רק ידידות, אבל זה היה גם הרגע שבו, אחרי מה שקרה בנורווגיה, אחרי שהם כמעט לא עלו למונדיאל הזה ברק בגלל המשחק הזה עם פרו, שהיה נראה שזה נבחרת שלא תצליח, זו הייתה הנקודה שהכל התהפך.
1: הכל התהפך, הם נסעו אחר כך למקסיקו לחודש ימים לפני, הרי הבילארדו ברח מארגנטינה עם הנבחרת, כי הוא ידע שהוא לא... זה, אחר כך היו הדגלים, תסלח לבילארדו.
0: זה בסוף.
1: אבל פה מתחילה ההיכרות שלי עם דיאגו, שאם אני יכול לספר, זה מאוד
0: מרגיש. אתה יכול לספר בוודאי, בשביל זה אנחנו פה.
1: אני הסתובבתי עם עיתונאי שגם הלך לעולמו, הוא עיתונאי מאוד מאוד ידוע בארגנטינה, הוגו איברה. ולפני ארוחת צהריים, יום לפני המשחק, לפני ארוחת צהריים, אם אתה זוכר, מרדונה לא הגיע עם הנבחרת.
0: הוא הגיע בנפרד.
1: במטוס, נכון.

0: שגריר ארגנטינה וקופולה ו... חתיכה יפהפיה יושבת שם. ואז הוא מגיע, הוא נכנס והולך ישר אל החתיכה הזו ונותן לה נשיקה, ואני, מה אני מבין בזה? היה לי זה,
1: מצלמה
0: עם פלש. טרח, אני נותן. ואני חוטף ביתה מיברה מתחת לשולחן, אתה משוגע? אני צילמתי. כשנגמרה הרוחה, יצאתי החוצה, והעיתונאים הארגנטינאים היו שם, נשבע לך, נהיה לי צמרמורת עכשיו, הם אומרים לי, כמה אתה רוצה? אני אומר לו, מה? הוא אומר לי, כמה? תגיד כמה אתה רוצה? הוא אומר לו, על מה אתם מדברים? הם כמעט הרביצו לי, הוא אומר לי, על התמונה שצילמת. אתם משוגעים. אני נתתי את התמונה הזאת לדייגו. אמרתי לה, זה שלך, רואים, אתה יודע מי זאת?
1: עכשיו תספר לי. 30 שנה אחרי, הגיע הזמן.
0: אשתו של מי שכמעט היה מגיע להיות נשיא ארגנטינה, של סיולי, שהוא היה, אני יודע, המושל של בואנוס איירס. דרך אגב,
1: רק נזכיר שקלאודיה הייתה במלון, אבל נכון, בחדר שלה.
0: כן, כן, כן, והוא שלח אותי לשמור עליה בינתיים שהוא... כן, הוא היה בבריכה, ושלח אותי לשמור עליה בזמן שהוא נכנס לבריכה, היא באמת העניקה את דלמה, הבת הבכורה שלו, כן. ואז התחלנו לדבר, ואני... הוא משום מה, לא יודע, הוא אמר לי, מתי שאתה רוצה תצלצל? אז אתה יודע... ככה קשרנו קשר, ושהגענו, אתה אומר לי את השנים, כי לכל שנה יש לי, לכל שנה יש לי סיפור אחר, כן.
1: אז היינו בשנת 86, בוא נגיע למקסיקו, מקסיקו 86, זה בעצם הרגע השיא של הקריירה שלו. הגמר נחמד מאוד, אבל היה לפני הגמר את המשחק נגד אנגליה. שהמשחק נגד אנגליה, אין מה לעשות, זה 4 שנים אחרי המלחמה, כמה שיגידו שאין קשר בין פוליטיקה לספורט, זה הכי הרבה פוליטיקה בספורט, גם לאנגלים וגם לארגנטינאים. היה מתח אימים, וזה כבר משחק רבע גמר, מי שמפסיד הולך הביתה. ואנגליה הייתה טובה, גארי לינקר היה בכושר פנטסטי.
0: עוד 5 דקות זה היה נגמר אחרת, אני חושב. אם אני זוכר את
1: המשחק. אבל שני הגולים האלה, איך אתה, כאילו, הראשון עם היד, אתה יודע שזה, כולם ידעו שזה עם היד, זאת אומרת, אי אפשר להגיד, לא, זה אולי היה בראש. עזוב, זה היה ביד. 1.60 מטר, והוא עם השילטון 1.90 מטר, ועוד עם היד למעלה ולא מגיע, נו באמת.
0: ואז אתה קולט את החוצפה שאני לא יודע, לפעמים אני אוהב אותה, לפעמים אני קוסה, שהוא רץ לקו, והוא צועק לבורוצ'אגה, בני התרמיר.
1: תבוא אליי, ברור.
0: אתה מבין? זה, אתה יודע, אירופאים.
1: זה לומדים בשכונה.
0: בדיוק.
1: זה רק בשכונה, מי שם בבית ספר לכדורגל לא יודע את הדברים האלה.
0: הוא רץ, זה, ושמתלבשים, יש סיפורים, מי שמספר את האנקדוטות הכי גדולות זה רוג'רי. רוג'רי, אתה יכול להתפוצץ מצחוק. איך הוא קרא להם לבוא ורץ לעבר, רץ לפינה והם התחבקו, ומה שדיברו שם הם דיברו. אבל יש עוד גול.
1: כן, נכון. שמדבר מדברים פחות.
0: ועל הגול הזה, למשל, גם אם... הגול הזה שווה יותר מאחד.
1: אני מסכים איתך. אחרי הניצחון הזה, אני חושב שלא היה בכלל ספק שהם לוקחים את הגביע, לא יעזור בדין. כלומר, אין, גרמניה טובים, וגרמניה עשו קאמבק בגמר מ-2-0 ל-2-2, והוא לא הבקיע בגמר, אבל המסירה הזאת לבורוצ'אגה, הקדוש, הוא שלח אותו דקה 87 או משהו כזה, תשמע, אני ראיתי את זה במילואים, בטלוויזיה, בגודל של 2 סנטימטר על סנטימטר, אני לא ראיתי את זה, חשבתי שראיתי, שמעתי משהו, ושמחתי, אני חושב שכל העולם שמח, כי הגיע לו. אתה יודע, זה, כן. זה היה הרגע שאמרת, אין, הוא הגדול מכולם, הוא צריך לקחת את זה. והוא לקח את זה.
0: ודרך אגב, כן. אתה יודע שהיה משחק לפני זה נגד אנגליה, שהוא עושה כמעט אותו דבר. אבל הוא סיים את זה אחרת, ואחיו אמר לו, פעם הבאה שתהיה ככה, תגמור את זה כמו שגמרת. והוא מספר את זה, אבל באמת, אתה יודע, כי יש הבדל, שאתה עושה גול כזה, זה השאלה מתי ונגד מי. דיברת על המלחמה, הרי אני חונכתי שאנגלים הם...
1: קוליונליסטים.
0: כן, נכון. הפיראטים הכי גדולים גבו לנו את המלווינס.
1: כן, אני, שיש שם בערך 200 אנשים ו-300 כבשים. ממש אתם צריכים את החתיכת כן, אדמה
0: לא
1: הזאת.
0: לא משנה, הגעתי למצב כזה שאפילו, הגעתי למצב כזה שאפילו לא הייתי מוכן לשמוע את הביטלס, אתה יודע, כי זה היה לי עוד בפנים, מה זה אנגליה? לא הייתי יכול לראות כדורגל אנגלי.
1: היום?
0: גם כמו ש... היום כן.
1: הכל בסדר?
0: לא, בטח.
1: איך היחסים היום בין ארגנטינה לאנגליה בכלל, באופן כללי?
0: תשמע,

0: הלאומנים עוד רוצים לקחת את המלווין.
1: כן, זה עוד קיים.
0: בטח, אבל יכול להיות שהם יגיעו להסדר. תשמע, יש המון נפט שם.
1: אוקיי, בואו נעזוב את הדברים האלה. אנחנו מתקדמים בשנים. דייגו מגיע למונדיאל ב-90 באיטליה. ואני זוכר, הוא ישב, גם כן, כרגיל, משחק בישראל, לפני שנוסעים למונדיאל, זה הפך להיות מסורת, האמונות התפלות, ארץ הקודש מביאה להם את המזל, הם באו לי פה, את המשחק ב-90, אני כבר לא זוכר בדיוק מה היה, אבל מה אני כן זוכר, על הדשא בדן אקדיה הוא נותן ראיון.
0: עם יורם ארבל.
1: ליורם ארבל. עומדים מסביב איזה 300 אנשים.
0: כן, יש לי את התמונה, אני הייתי איתו.
1: ואתה תרגמת, נכון? אני צודק?
0: כן, כן.
1: ואז הוא שואל אותו משהו כמו, נו, ומי ייקח את הגבי הזה? כדי לקחת את הגבי, הם יצטרכו לקרוא לנו אותו מתו.
0: להציל את הלב.
1: מהלב, נכון?
0: כן, כן, ככה.
1: זה היה חזק, זה היה חתיכת משפט.
0: תשמע, אנחנו לא מדברים על מסי, כן? אבל אם אנחנו מדברים על שנת 90, אתה זוכר את המשחק נגד ברזיל?
1: בוודאי.
0: את ה-1-0?
1: קניג'ה.
0: קניג'ה, אבל מסירה שלו. ברור. אבל אתה יודע איך הוא נכנס למשחק הזה? חתכו לו את הנעל, כי הקרסול שלו, הקרסול,
1: הקרסול,
0: היה כמו כדור טניס.
1: כן, הוא כן, לא הוא היה פצוע.
0: הוא לא יכל לשחק. וזה מה שהיום מרגיז את הארגנטינאים.
1: שאין נשמה.
0: הבן אדם הזה שיחק על רגל אחד.
1: כן.
0: והחברה האלה לפעמים...
1: כן, אבל תשכח, המשחק עם ברזיל, הם נתנו להם לשתות שם כל מיני דברים.
0: עזוב הם נתנו להם. זה שהם נתנו להם לשתות, זה רק איך קוראים לו? לפרנקו? לא, איך קראו לו?
1: אחד ברזילאי.
0: ברנקו.
1: ברנקו.
0: אבל הסיפור הוא...
1: מה הם נתנו לו לשתות?
0: חכה, אני אגיד לך את הסיפור באמצע. הרי ברזיל נתנו הצגה שם.
1: רומריו היה שם.
0: נתנו הצגה, הכדורים היו שולקים ליד הקורות, כמה קורות, אני יודע. ואז הם הגיעו לחדר הלבשה במחצית.
1: כן.
0: ובילארדו הוא הראשון שמגיע, בדרך כלל. והוא 15 דקות לא מפסיק לדבר. הם מגיעים לפניו, עוברת דקה, בילארדו לא אומר מילה. שתי דקות לא אומר מילה. אתה צריך לשמוע את רוג'רי מספר את זה, כן? היינו עם הראש למטה ופה ושם, 15 דקות מתחילים, דופקים לנו בדלת.
1: לצאת.
0: לצאת למחצית השנייה. אז אנחנו יוצאים, לא חילוף, לא מילה כלל, ואז מסוף השיירה בילארדו צועק, חבר'ה, החבר'ה עם החולצות הצהובות נגדכם, אל תמסרו להם. זה מה שהוא אמר להם. אתה צריך לשמוע את רוג'רי מספר את זה, אתה מת. וזה מה שהוא אמר להם במחצית.
1: אבל מה הם נתנו לו לשתות?
0: חכה. ברנקו, אתה זוכר את המעשה, את גלינדס?
1: ברור.
0: אתה זוכר?
1: ברור. ניסה לורנסו.
0: כן. וגלינדס היה לו מים לידו, ובילארדו כבר בשנות ה-60. היה דוקר. אז ברנקו ביקש מים, הוא אומר, בוא, אני אתן לך מים. הוא נתן לו מגלון איזה מים, והוא הסתובב כמו סרורי, כל המשחק אחרי זה.
1: זה לא יומן הסיפור הזה, זה פשוט לא יומן. הכי לא יומן שיש קטע שדייגו יושב עם שחקנים שלו, ומספרים אחד לשני, ומתפוצצים מצחוק.
0: כן, אבל בילארדו לא... הוא לא מכחיש, הוא לא מכחיש ולא מאשר. הוא לא מכחיש ולא מאשר.
1: אוקיי, אז זה היה משחק נגד ברזיל, ואז הגיע באמת חצי הגמר נגד איטליה, תכף נגיע לגמר. בחצי הגמר נגד איטליה, בנפולי. בעיר שכל אוהדי הכדורגל מבחינתם מרדונה הוא אלוהים. והם לא יודעים מה לעשות. הם איטלקים, אבל הם אוהדים דייגו, וזה משחק מי יעלה לגמר, את מי יודדו בדיוק, האוהדים האלה של נפולי, והוא בא ואומר להם, 364 ימים ושנה צוחקים עליכם, אומרים שאתם פרימיטיביים, ואתם לא איטלקים, ויום אחד בשנה הם רוצים שאתם תהיו בשבילם.
0: כן, לא, לא. בעניינים האלה, ביציאות, יש לו יציאות של, ואתה יודע, לפעמים הוא זורק מילים, שאתה אומר איך זה יכול להיות שיוצאים מהראש שלו, אתה מבין? הוא יודע להרביץ במקום, הוא מגזים הרבה בדברים שהוא אומר, ולפעמים לא במקום. דרך אגב, בתקופה האחרונה, אם אתה שומע אותו, אתה שומע אותו...
1: הגיל עושה את שלו, הסמים.
0: זה לא סמים. הבת שלו דיברה שמצלצלים אליו בכל שעה, והוא אוהב לצאת. והוא מלא בכדורים, ולא, לא, סמים הוא נקי, מסמים הוא נקי, הוא שוטר.

0: הרבה, אבל מסמים הוא נקי.
1: בוא נחזור לאז למשחק הזה בנאפולי. האוהדים של נאפולי בסופו של דבר הלכו עם איטליה.
0: כן, כן.
1: למרות שזה טבעי בסופו של דבר.
0: בוודאי.
1: עם כל הכבוד, הם איטלקים, כמה שקשה להם.
0: הלאומניות משחקת, בוודאי.
1: אבל הוא ניצח.
0: כן.
1: אמנם בפנדלים, אבל ניצח והגיע לגמר. ואז חזר אותו משפט שהוא אמר אז לאורם ארבל על הדשא, שכדי להוציא לו את ה... לקחת את הרבה יצחו...
0: מבן הדנג יסקר אל כל הסון.
1: יפה. ואני לא אשכח איך בגמר, איך שריקת הסיום, נכון, הפנדל היה... לא היה, הייתה שם הצגה והכל טוב ויפה.
0: טוב, אבל זה משתווה ל-78.
1: עזוב, שטויות, זה לא משנה, זה הכל בהיסטוריה, אבל אני זוכר אותו עומד ובוכה.
0: בוכה.
1: בוכה בדמעות. כאילו, זה קרה אותו, זה הרג אותו, הוא לא היה מסוגל לעמוד בזה. גם מסי בכה בגמר של 2014, אבל זה היה בכי אחר, כאילו, לא יודע איך להסביר את זה, אבל זה היה נראה ששם באמת, כאילו, באמת, באמת עם סכין הכניסו לו בתוך הלב.
0: כן, כי הוא הרגיש שגמבו לו את המשחק הזה, ובאמת גמבו אותו, זה לא...
1: למרות שארגנטינה במונדיאל הזה
0: לא, הייתה לא.
1: איומה ונוראה.
0: לא, בסדר, תשמע, זה לא, לא מדובר, אבל אתה משחק את הגמר, ואתה נכון, מחזיק 0-0 נכון. נגד גרמניה, נכון. וגומבים לך את זה בפנדל, אז ההרגשה היא אחרת לגמרי. בכל אופן, תשמע, מה שהם עשו בארבע שנים, זה משהו גדול בנבחרת הזאת. והיום, תראה נדב, אני יודע... אני תמיד טוען שזיכרון כמו שיש לך אין הרבה. אם אתה הולך ל-1970, אתה זורק לי עכשיו שש שמות של ברזיל. בלי בעיות.
1: שום בעיה.
0: בלי בעיה.
1: שום בעיה.
0: ואם אנחנו הולכים 16 שנה קדימה או אחורה, ב-86, תן לי 5 שחקנים של ארגנטינה, אז אתה כן תדע.
1: אוקיי.
0: אבל אף אחד...
1: רוב האנשים לא
0: יצאו. מה הם יכולים? בורוצ'אגה כשניס את הגול, ווולדאנו אולי.
1: פידו.
0: כן, אבל... את אנריקה, מישהו יזכור? אתה יודע שאנריקה, אתה יודע, לפעמים בשידורים אומרים, הוא בישל את הגול, למה הוא נתן לו מסירה? מה, הגול השני של ארגנטינה ומרדונה, מישהו בישל, כי נתן לו מסירה בתוך ה... מי בישל את הגול הזה? זה אנריקה שנת... אנריקה אומר, אם לא הייתי נותח את הכדור, לא היית עושה את הגול הזה. אבל אתה מבין? זה נורא...
1: זה גדול.
0: נו, בטח, מה? זה נורא...
1: כמו שצ'אבי בישל את הגול של מסי, ההוא, נגד
0: כתף. כן, כן, כן.
1: הוא מסר לו ברחבה.
0: ברחבה שלו, מסר לו, זה הוא בישל. לא, אבל דייגו, מהבחינה הזאת, אין, לדעתי, אין שני לא. ואתה אומר לי על מסי בכה ומסי לא בכה, אני מקווה שהוא לא יפקה יותר, אם אנחנו מדברים
1: כן.
0: עליו.
1: טוב, כן. עזוב, אליו כן, נגיע כן, בפרק כן. של מסי.
0: עכשיו, יש לי סיפור לגבי שנת 90.
1: בבקשה.
0: לגבי שנת 90. אני ב-78 הייתי במונדיאל בארגנטינה.
1: כן.
0: והייתי הולך להיפגש עם דני דבורים ועמי פסטל, שהיו שם גם את יורם. ויום אחד... אני עומד בדלפק, ופתאום אני רואה נכנס לא אחר מה שאדסון אורנטס דו נסימנטו, שעד אז בשבילי זה היה גדול שחקני הזה, ולא ידעתי, לא ידעתי מה לעשות. הוא נעמד לידי ואמר, נשבע לך, עכשיו אני, יש לי בלקאוט.
1: לא, זה ברור. גם אני פגשתי אותו פעם אחת, זה מרגש.
0: אמרתי, ואתה יודע, אני שעזבתי את ארגנטינה, הוא היה בסיאו. אז אמרתי לו, פילה, מפירמה, פור פבור, אתה מוכן לחתם לי? אז הוא אומר לי, כן. ולא היה לי נייר, לא היה לי כלום. הוצאתי את הכרטיס ביקור של הדוד שלי, במקרה ויקרה לי משהו, זה היה בתקופה לא הכי נעימה. אז הוא חתם לי. בסדר. הגיע 86, הוא היה פה. זה לא עבר לי בראש. שנת 90, אני נמצא איתו, כמו שאנחנו יודעים. פתאום אני נזכר.
1: שיש לך את החתימה של פלא.
0: יש לי את החתימה של זה. אני צלצל לשתי זיכרונה לברכה, אני אומר לה, לא יודע מה, תחפשי, תשלחי לי עם זה מונית. היא שלחה לי את הכרטיס מונית, ובאחד, אני חושב שזה אפילו, יש לי את התמונה שהוא חותם לי. אתה יודע שהוא מכנה אותו נגרו, אבל לא בגלל...
1: כן, ג'ינג'י.
0: כן. אז אני באיזשהו שלב, אני אומר לו, תאימפורדה, כן נגרו, תה קונטנטו. זאת אומרת, אכפת לך ש... שפלא ישמח, הוא אומר, לא, פורקה, למה? הוא אומר, אפילו מהמייקה. אז אני אומר לו, תחתום לי לידו, שהוא יהיה מבסוט, שהחתימה שלך... אז יש לי את החתימה של שניים על כרטיס.
1: אני חושב שאתה היחיד בעולם.
0: אני לא חושב שאני היחיד.
1: אחד היחיד.
0: אני לא יודע...
1: תשמור את זה, זה שווה לא מעט כסף.
0: אני לא יודע, תשמור את זה, זה בשביל ההרגשה, אתה יודע, יש לך את החתימה של שני הגדולים.
1: אפרופו, השאלה הזאת היא מי הגדול מכולם, כאילו לך, אני מניח, אין בכלל שאלה. בברזיל חושבים

0: אחרת? יש לזה תשובה? אפשר? אני חושב שאי אפשר להשוות.
1: אי אפשר
0: להשוות. כי זה שנות ה-70 וזה שנות
1: ה-90. אנחנו באותו דעה. זה
0: עולמות אחרים.
1: הזכרת קודם את אלוקו בתחילת התוכנית הוא גורלנדו גטי, טוען שפלא אין. אין כמו פלא.
0: כל אחד
1: הוא ארגנטינאי, ארגנטינאי.
0: יש הרבה ארגנטינאים, או בכלל שאומרים שמסי יותר גדול משניהם.
1: כן, כן, כן, זה נכון. אבל אי אפשר להשוות את התקופות, אי אפשר להשוות את התקופות.
0: אני רוצה להמשיך איתך. אנחנו ככה מדלגים בדרך כלל בארבע שנים, אז היינו ב-90, הגענו ל-94, עברו הרבה, הוא שעה בגלל סמים, ופה, ולא שיחק שנה, שנה וחצי, הלך לסביליה לשחק עם צ'ולו סימיוני, אף אחד לא זוכר את זה, אני זוכר.
1: הוא רב עם בילארדו שם.
0: רב עם בילארדו, מכות וצעקות והרחקות, ועוד פעם סמים, ועוד פעם, ומגיע למונדיאל 94.
1: הוא בא לפה.
0: מה?
1: הוא בא לפה.
0: רגע, רגע, לפני זה. היה את המשחק, אני כבר כמה שנים בעסק הזה, עדיין זה המשחק הכי גדול בחיים שלי ששידרתי, ושידרנו אותו ביחד. קולומביה ארגנטינה 5-0. אתה לא שוכח את זה, ולא תשכח בחיים את המשחק הזה. אי אפשר לשכוח את המשחק הזה. דיאגו לא היה בנבחרת.
1: לא.
0: אבל אני לא אשכח שאנחנו משדרים את המשחק, וכבר 5-0, ואתה עם הראש כבר מתחת לשולחן, כבר לא יודע איפה להסתיר את עצמך.
1: ב-3 כבר
0: הייתי. ואנחנו פשוט לא מאמינים למה שאנחנו רואים, כי זה באמת היה משהו, אי אפשר להבין
1: את זה. אם אני לא טועה, אני לא זוכר, אבל היה חסר גול בין פרגוואי לפרו, על מנת שארגנטינה לא תגיע.
0: יכול להיות, אבל לא לזה אני מדבר. אני מדבר על זה שבערך 10 דקות לפני הסוף, כבר 5-0, המונומנטל מפוצץ מלא, כולם נעמדים על הרגליים.
1: מוחאים כפיים.
0: לא רק מוחאים כפיים, מוחאים כפיים לקולומביה.
1: לקולומביה, ברור.
0: וצועקים, מרדו, מרדו. כאילו, תביאו אותו.
1: תביאו אותו.
0: שיציל אותנו. נכון. כי אנחנו במצב על הפנים. והביאו אותו למשחקים עם אוסטרליה. איכשהו, אתה יודע, בשיניים, בציפורניים, איכשהו עברו את אוסטרליה בפלייאוף, עלו למונדיאל. ואיזה קאמבק הוא עשה.
1: ולדעתי...
0: הוא כבר היה שמן, וכבר לא בכושר.
1: נדב, לדעתי, אם הוא לא יעשה את הטעות שהוא עשה, שכולם ידעו שזה יכול לקרות, זו הייתה נבחרת, לדעתי, זאת אומרת, החצי. מרדונה ולבו, לא, סימיוני רדונדו.
0: באמצע.
1: מרדונה ולבו,
0: קניז'ה
1: בטיסטוטה.
0: ובטיסטוטה בשיא שלו, שהוא צעיר, חזק.
1: לא, לא, לא היה דבר כזה. באמת, אני חושב שזה היה אמור להיות טיול שנתי. אם הוא לא עושה את הטעות הזאת שהוא עשה, ארגנטינה שיחקה, זוכרת, הגול של, אם אני לא תורא, של רדונדו, של קמביאסו, לא זוכרת.
0: אני זוכר את המשחק נגד יוון, שהוא רץ למצלמה בשיגאון.
1: כן.
0: ואז המשחק נגמל נגד ניגריה, לוקחת אותו האחות, מכניסה אותו לבדיקת סמים.
1: כן. דרך אגב...
0: תעשה פיפי.
1: עוד סיפור שיש לי איתו, בגלל זה החוסר ההגינות שיש לי אולי, זאת אומרת, אני יותר לא אובייקטיבי. ב-94 שהוא מגיע...
0: לפה, לארץ.
1: לארץ, לפה.
0: ופעם שלישית זה היה.
1: כן, ואני הייתי קצת מורב בהבאת הנבחרת. כן. אז שהייתי בארגנטינה, אני קונה את כל התלבושת לבן שלי, שאז היה בן 9. אז באיזשהו שלב אני שואל את דיאגו, דיאגו, אכפת לך שהבן שלי ייכנס איתך למגרש? הוא אומר לי, למה לא? בוודאי. ואני, אתה בטח זוכר. אז לא נכנסו בכלל
0: לא,
1: אנשים
0: לא,
1: לזה.
0: לא, לא, לא.
1: ואני, אתה יודע, אם הייתי אז בצבא, היו מכניסים אותי, היו אומרים לי סבון. אני הולך לראש המשלחת, שהיה נשיא ולסרפיל, אני אומר לו, אחרי ששאלתי את דיאגו, אני אומר לו, אני יכול להכניס את הבן שלי עם דיאגו למגרש? הוא אומר לי, מה פתאום, לא נכנסים לילדים. אבל דיאגו אמר לי שכן, דיאגו אמר לו שכן, מי אני משכן? ככה בדיוק. אז באמת, באמת, הבן שלי הוא, אני חושב שהיחיד...
0: שבזכות התמונה הזאת, בזכות התמונה הזאת, וגם מכתב מיוחד שכתבת, הוא הסכים לדבר איתי כשהגענו לקובה.
1: כן.
0: זה סיפור ארוך, אני לא אספר פה את כולו, אבל אנחנו ממשיכים בשנים, זה היה שנת 94 כמובן, הוא נתפס על סמים, עוד פעם ישעו אותו, זה הסוף הקריירה שלו בעצם בנבחרת. המשיך, ניסה עוד קצת בבוקה, קצת אפילו צריך בניולס, איזה שבועיים.
1: במנדישור, הלך לאמן את מנדישור, הוריד אותם ליגה.
0: כן, זרקו אותו אחרי שבועיים. ואז באמת הוא יידרדר, אתה זוכר, יש את התמונות האלה שמכניסים אותו למכונית, הוא נראה באורוגוואי, באמת גמור.
1: באורוגוואי,
0: הציל אותו. באורוגוואי, הוא ממש היה על סף מוות.
1: כן.
0: עד שפידל אמר, תבוא אליי, אני אארח אותך ואני אטפל בך, ויש באמת בקובה, כמו שאתה יודע,
1: כן.
0: בקטע הזה הם מאוד חזקים, בקטע של הרפואה וגמילה כן. מסמים. ואז אני אומר לך, יהודה, אני נוסע לקובה לפגוש אותו.

0: טיסה, איפה תמצא אותו? מה זה, זה אתה מרים טלפון קובע, איזה קובה? של 2003? כן. אין, אתה לא יודע כלום. עשינו טלפון בלילה לדניאל ארקוצ'י, שכתב לו את הביוגרפיה.
1: כן, את הספר, כן. אנחנו חייבים לו עדיין, כאילו גם...
0: נכון. ונתן לנו קצת טיפים וכן הלאה, ואני נסעתי לקובה, וביום לפני האחרון שלי, שבועיים שלמים אני מנסה כל מיני קשרים פה ושם, שום דבר לא עוזר, איפה תמצא, מה? אמרתי, אני עושה את הדבר האחרון, אני יודע שהוא שם משחק גולף כל יום. כל יום אומרים לי שהוא השתגע, יש לו עכשיו שיגעון חדש ששחק גולף, בכל אבנה יש מגרש גולף אחד, אז איפה הוא ישחק? שם. לקחתי נהג מונית, נתתי לו $50, אמרתי לו, אתה איתי כל היום, אתה גם תצלם אם צריך. נסענו למגרש גולף, אין שם נפש חיה, מי שחק גולף בקובה? תעשה לי טובה. אף אחד, מי? כקומוניסטים האלה שחקו גולף? אני הולך שם בדשא הגדול הזה, ולא רואה אף נפש חיה, אמר יאללה, נו, הלך. לא משנה, נחזור הביתה, ולא הצלחתי. אמרתי, בכל זאת אני אלך, קצת ניכנס פנימה, נראה. ובסוף ראיתי שם, בסוף, כמה שלושה אנשים משחקים. ואחד עם כזה רעמת שיער גדולה. אמרתי, וואי, וואי, אלוהים עזר לי. לא יאומן. אני מתקרב, ואז הם קולטים אותי, אני עומד מאחורי העצים, וזהו, אני יודע, זהו, זהו, הגעתי. אבל מה, איך אני עכשיו יוצר את הקונטקט? ובאתי עם התמונות שלך, שלו עם הבן שלך, ושל המכתב שכתבת לו האישי. וכשבא אליי, אחד החבר'ה שלו, היו שם שלושה חברים שלו ששמרו עליו, ובלונדיני כזה גבוה, אומר לי, מה אתה עושה? אמרתי לו, לא, יש לי פה מכתב מחבר של, של דיאגו, הוא רצה לתת לו, אני באתי מישראל. הבאתי לו את זה. אני לא אשכח את זה, אני לא אשכח את זה. הוא ישב שם, חום אימים, אנחנו מזיעים כמו, אתה, אין לך מושג איזה חום ואיזה לחות, והוא יושב שם, פותח את המעטפה, אני רואה אותו יושב, וצוחק, ונהנה, וקורא, וזה, כי עשו איזו הפסקה קצת במשחק. ואז הוא אומר לי, בוא, בוא, בוא. אומר לי, אני אדבר איתך, אבל תן לי לנו לגמור את המשחק. אמרתי, סוידר, אין בעיה. אז הלכנו לכניסה שם, חיכינו שיגמרו את כל הגולף שלהם איזה שעה וחצי, לא יודע כמה זמן חיכיתי, חשבתי שזה כבר לא יקרה אף פעם, ואז הוא בא. ואז מה עשיתי? זה היום ראשון. וזה היום של פתיחת הליגה בארגנטינה, ואנחנו שידרנו כאן בערוץ הספורט הליגה בארגנטינה, והמשחק של ריבר, לא זוכר נגד מי. ואתה ועמיחי שידרתם, כי אני לא הייתי, בדרך כלל היינו, אנחנו משדרים את המשחקים של ליגה בארגנטינה. ואז הרמתי, אז לקחתי את הפלאפון ואמרתי, לא, חכה שנייה אחת, שנייה, בוא נדבר עם חבר. התקשרתי אליך, שם זה היה צהריים, פה זה היה 9-10 בערב, ואמרתי לו, אליך, יהודה, יש לי פה איזה חבר שרוצה לדבר איתך. לי אמרו שנפלת על הרצפה.
1: כן, זה היה מאוד, תשמע, זה יש הבדל, אתה מבין? כי... מי זה אני כדי שדיאגו יזכור אותי, אתה מבין? מי אני? מה, הוא ראה אותי פעמיים שלוש, אמנם הרבה שעות.
0: אבל הוא ראה את התמונות, כן, והוא כן. קרא את המכתב, וזה דיבר לו, זה וריגש
1: באמת,
0: אותו.
1: אני חושב שאם לא מתתי אז...
0: אז אתה כן, תישאר כן, עוד כן. הרבה שנים.
1: כן, האמת שכן.
0: והוא נשאר איתי, הוא ישב איתי אחרי זה עוד חצי שעה, ודיברנו, אגב, שאלתי אותו באותו זמן, אתה הולך לראות את ריבר, אמרו, איזה ריבר, מה ריבר? אני ראה את ריבר, מה הייתי ריבר? קילל שם איזה כללה על ריבר, אבל לא חשוב. ודיבר איתי, ואחרי זה גם כתבתי על זה, זה כתבה, זה היה קטע מרגש בצורה בלתי רגילה, וזה בזכותך ובזכות התמונה.
1: זה לא משנה בזכות מי, הסיפור הוא מרגש, כי אתה יודע, אם אתה אוהב משהו, ואתה פתאום נתקל עם זה שעושה את זה הכי טוב, אז איך שלא תסובב אותו, חבר שלך, לא חבר שלך, אתה מרגיש משהו אחר. בגלל זה אני אומר שהעניין הזה שפגשתי אז את פלא, זה היה בשבילי, אתה יודע, הוא היה בסיוע, ופתאום את הדבר שאני הכי אוהב, אני מוצא לידי את האיש עושה את זה הכי טוב, וזה בדיוק מה שקורה, שאתה נתקל באנשים שאתה מזוהה איתם בצורה כזאת. ויש לנו מזל, אתה יודע, איך אנחנו אומרים? הוא ארגנטינאי. יש לנו מזל שהוא כזה, ויש לנו עוד אחד, ויש לנו עוד אחד, אבל...
0: כן, אבל הוא היה משהו מיוחד.
1: יכול מאוד להיות שאתה תיסע לרוסיה ולא תשדר אותם.
0: טוב, בוא נחכה, מה שיהיה יהיה, אבל...
1: הוא לא יכול לבוא לפלייאוף עכשיו.
0: אני רוצה בכל זאת לדבר על דיאגו, כי תשמע, מצד אחד מעריצים אותו על מה שהוא היה כשחקן כדורגל, מצד שני, ואני שומע את זה יותר ויותר, ואפילו יותר מארגנטינאי, מה שפעם פחות, לא אוהבים אותו, בלשון המתה, יש כאלה אפילו שממש מתאהבים אותו, על הדמות הלא חינוכית, על הדרך שבה הוא מתנהג, על הדרך שבה הוא מתנהג עם אשתו, עם הבנות שלו, עם האנשים מסביבו, עליו כבן אדם, לא אוהבים אותו כבן אדם.
1: כן, הוא מדבר המון שטויות, אני עשיתי לי רשימה, אבל אין לי אותה פה, על הדברים

0: האחרונים שהוא אמר.
1: מה זה?
0: תראה, אתה זוכר שכל פעם שהוא היה אומר מה שהוא אומר, לא חורו פור מסיחס, אני נשבע בבנות
1: שלי.
0: דלמה וז'נינה. מאז שהוא נשבע בבנות שלו, הוא הכיר בעוד שתיים שלא הכיר.
1: בנות או בנים? עכשיו, יש לו את הבן הזה בנפולי.
0: הבן הגדול בדיאגו ג'וניור, ואחר כך הוא הכיר בחנה, בחנה הוא הכיר קודם, ויש לו גם בן. שהוא יותר קטן,
1: אני כבר לא בעניינים.
0: יש לו בן מחברה שהיה 9 שנים, עכשיו יש להם איש אחרת, אבל הבן של הגוארו,
1: הנכד שלו, בנך.
0: כן, הוא יותר גדול מהבן שלו, כי יש לו בן דרך 50. אבל אז הוא מדבר על איקרדי, שאיקרדי בוגד, אתה מבין? הוא, יש לו ילדים מפוזרים בכל העולם, עם איזה 6-7 נשים אחרות, והוא מחסל את איקרדי. למה? בתוך קבוצת כדורגל, אתה לא יכול להסתכל על האישה של חבר שלך. זה עולה על כל קודים. אבל איזה קודים יש היום? איזה קודים יש היום? הוא אומר, אם זה היה קורה בתקופה שלי, היינו עושים תור בשביל להכניס לו מכות. אתה אומר, אבל לא רק זה, הוא נכנס לפוליטיקה. לפוליטיקה הוא... של מי הוא חבר? של מדורו? של קירשנר? שאוטוטו הייתה עושה מארגנטינה מה שקורה בוונסואלה? ואולי של הקוריאני, למי יש לו עוד? אתה מבין? והוא נכנס, עכשיו הוא פתח אינסטגרם לפני שבוע, והוא ירד על כולם, על מקרי ועל מירטה לגרנד, מ-90 שיש לה הרייטינג הכי גבוה בארגנטינה, אישה מדהימה, היא שתתה וויסקי עם וידלה, היא אומרת, בחיים היא לא שתתה וויסקי, אבל אתה מבין? ומה שקורה פה, שהבת שלו טוענת, ובצדק שהיא היחידה ששומרת עליו שהיא באה לשם, אבל היא לא יכולה לבוא מתי שהוא רוצה, כי גם היא עובדת. אבל הסיפור הוא שזה נכון, מהירים אותו באמצע לילה, והוא לא מאכפת לו לדבר. והוא אחרי ההשפעה של כדורים, כי הוא שותה הרבה בשביל לשמור על הבריאות, והיום הוא מאמן בליגה שנייה ב... אתה יודע שהוא מאמן...
1: אני זוכר פעם אחרונה הוא אימן באמירויות.
0: לא, עכשיו הוא מאמן קבוצה בליגה שנייה, ואין ליגה שלישית שם.
1: איפה?
0: בדובאי.
1: ליגה שנייה בדובאי.
0: כן, אין ליגה שלישית שם, זאת אומרת, הוא לא ירד. הוא לא ירד. מה הוא עושה? אחרי כל משחק הוא רוקד להם, הוא שושר להם איזה טנגו, אתה מבין? לא, לא, אבל...
1: ירד קצת מהפסים.
0: כן, כן. ויש לו שם חברה בת 27, שעכשיו היא... הוא פעמיים גירש אותה משם, פעם הזמין משטרה בשביל שלא ייתנו לה להיכנס, והוא לא יודע מה שנעשה עם עצמו, ומה שעושה הוא רק אוסף כסף, אבל מדבר על העניים בארגנטינה.
1: כן, חבל. טוב, אני לא רוצה לסיים את הפגישה הזאת שלנו בטעם מריר, אני רוצה דווקא לשאול אותך, ואם זה נסיים, מבחינתך מה הזיכרון הכי הכי הכי מתוק שיש לך מדיאגו מרדונה?
0: אני חושב שבפעם השלישית שהוא הגיע ואני חיכיתי לו בשדה תעופה, הרי הוא לא קושר מאיפה אתה, הוא יודע, את ארגנטינאי, הוא אומר לי, תודה, אתה סקה?
1: כל החיים אתה פה?
0: כן, כן, אתה עדיין כאן, הוא אומר לי. כן, ואז לך תסביר לו, כן, שאני זה, אבל זה כל כך ריגש אותי, כאילו הוא אומר לי, מתי אתה חוזר לארץ שלך, או משהו כזה. כן, ובעיקר מתי שהוא נתן לי את האוקיי לתת לבן שלי להיכנס, אתה יודע, הבן שלי בכדורגל, זה כמו אני וההייטק שלו בערך, כן, אותו דבר. אבל זה היה מעמד מדהים, אתה יודע, לראות את הבן שלך ביד של דיאגו נכנס למגרש, שאז לא היו הדברים האלה. אחר כך יתנו להיכנס, 11-20, אני חושב שהוא היחיד בעולם, ויש לי את הזכות שהוא נתן לי את הדבר הזה, כי כנראה גרמתי לו למשהו. תשמע, הוא שלח אותי לשמור על אשתו שהעניקה בחדר לבד, אז אני יודע.
1: כן, תשמע, אז הכל מתערבב לנו פה ביחד, גם הזיכרונות האישיים וגם הזיכרונות מדיאגו כשחקן כדורגל. אנחנו נזכור אותו בעיקר כשחקן. את כל שאר הדברים, אנחנו נדחוף לאיזה מגירה ונזכור אותה.
0: בגלל זה לי קשה גם להיות אובייקטיבי. אף על פי ש...
1: אתה לא אמור להיות, זה בסדר.
0: מה?
1: אתה לא אמור להיות.
0: אחרי שאני רואה מה שהקטן הזה עושה, אז אתה אומר, לא יודע.
1: יפה.
0: לא יודע.
1: יהודה הרם, היה לי לעונג.
0: לי עוד יותר.
1: היה כיף והמרגש, ואני מקווה שגם כל מי ששמע, אני בטוח שכל מי ששומע אותנו נהנה. ואנחנו ניפגש גם בפרקים על, יש עוד כמה שחקנים שאנחנו נדבר עליהם.
0: בסדר גם.
1: יאללה, להתראות.

0: חמש רדיו.
1: הפודקאסטים של חמש רדיו.
2: הליגיונרים. סיפורם של הכדורגלנים הישראלים שכבשו את אירופה.
3: ברוכים הבאים לפרק מספר 6 בפודקאסט הליגיונרים. והיום אני גאה לארח את האיש שאת שערו הראשון בקריירה הבקיע נגד הפועל טבריה. שאלקס פרגוסון שבר לו את האף. ושזכה לשתף פעולה עם אחד, בשם אדסון ארנטס דו נסימנטו. אהלן, שלום מוטל שפיגלר, מה העניינים?
4: שלום נדב, שלום וברכה.
3: אני רוצה לוודא, האם זה נכון שאלקס פרגוסון שבר חטף?
4: לא. אז יש סיפור כזה. אלקס פרגוסון, במעט טעויות שהוא עשה בקריירה שלו, זה כלול. ובכן, הוא טוען שהוא שבר לי את האף, במשחק שאני לא שיחקתי בכלל.
3: 1967, ישראל נגד סקוטלנד.
4: משהו כזה, כן.
3: אז
4: ברמת גן.
3: אז מעניין למי הוא שבר את האף, כי זה מופיע בוויקיפדיה.
4: אני יודע, זה מופיע בספר שלו.
3: אוקיי.
4: ואני פעם הייתי אצלו במשחק, הייתי בעצם אסטון וילה, הייתי אורח של ז'ראר רויה,
3: כן.
4: ומנצ'סטר שיחקו, ואחרי המשחק, המנג'רים בחדר שלהם יושבים ושותים ומדברים, ואני האורח כבוד של שרר, ואלכס מכיר אותי, ואז הוא מודיע לכולם שהוא שבר לי את האף. אז אני אומר לו, סר אלכס, you broke my nose but not my beauty. הם נפלו על הארץ כולם שם. מה, אני ארוס לו סיפור כזה?
3: לא, ממש לא.
4: אז אתה יודע, מבטרים לו ולא, אני לא שיחקתי כי איחרתי, נדב. היינו מוזמנים לבוא במוצאי שבת, שיריץ' היה המאמן, במוצאי שבת אחרי משחק ליגה. היינו צריכים להיות בשמונה בערב, מוצאי שבת. אני הגעתי בשמונה בבוקר ביום ראשון.
3: הבנתי אותך.
4: הוא חיכה לי בשפעים, מי שמכיר את המקום, הוא חיכה לי... ראיתי את כל השחקנים עומדים בחוץ, אז הבנתי שיש פה משהו. ואז הוא קרא לי, והוא לא ידע עברית, הוא אומר לי, לך בביתה. אז הלכתי בביתה.
3: הבנתי.
4: נסעתי, אני זוכר, נסעתי לטייל בערי הכרמל, לא ראיתי את המשחק.
3: עכשיו אתה מבין איך נולד פייק ניוז. מישהו אומר משהו, כותבים את זה בספר, זה מופיע בוויקיפדיה, ועכשיו לך תוכיח שאין לך אחות.
4: אני סולח לכל התקשורת על כל מה שהם כותבים מסיבה אחת חזקה ביותר. אם הם עד היום לא יודעים לכתוב איפה נולדתי, אז למה שידעו לכתוב אם מסרתי טוב או דיברתי עברית נכון? כל הדברים האלו מתבטלים, הם פספסו אותי ברגע שנולדתי.
3: טוב, תכף נגיע באמת לנקודה הזאת, כי היא נקודה משמעותית. אני אתחיל אבל עם פתיח. יש לך הישגים ענקים בקריירה, עדיין סיין השאר עם שבחיית ישראל עם 33 שערים, למרות שעברו 47 שנים מאז השער האחרון שלך במדים הלאומיים.
4: 32 שערים.
3: אתה רואה? אתה רואה? אני מוסיף לך.
4: אל תוסיפו לי, 32, 82 משחקים, ולא 83, ואני כבר אומר לך, אם היו נותנים לי לשחק את המשחק ה-83, okay. הייתי מפקיע יותר משחק.
3: יפה, אז תשמע, אירן זהבי, יש לו 19 שערים, אולי, אולי, אולי הוא יצליח להדביק אותך, אבל אני בספק. בימים האחרונים התראיינת בכל תחנות הרדיו והטלוויזיה על השער ההוא נגד שוודיה במונדיאל 1970, אבל עם כל הכבוד למונדיאל, מדובר בסך הכל על שלושה משחקים שהתחילו והסתיימו בתוך 10 ימים, והקריירה שלך נמשכה 20 שנה. אז אנחנו היום לא נתעסק במונדיאל, אני מבקש את סליחתך, אבל נראה לי שגם לך קצת נמאס מזה.
4: אני מביע את תודתי.
3: יפה. ולפני שנגיע לעיקר, והעיקר בליגיונרים זה השנים שלך באירופה וגם במקרה שלך ארצות הברית, אנחנו רוצה סקירה קצרה באמת על תחילת הדרך. תקן אותי אם אני טועה, נולדת בסוצ'י.
4: לא.
3: אתה מבין? בוא נע, הוויקיפדיה הזה אי אפשר לסמוך על כלום.
4: אני נולדתי בעיר שנקראת אסבסט עיר או כפר,
3: אוקיי.
4: נכון יותר. אסבסט באורל, הרי אורל, בדרך לסיביר. שם נולדתי לקראת סוף מלחמת העולם השנייה, 19 לאוגוסט 1944, עליתי לארץ, עלינו לארץ בראשון למרץ 1949.
3: והאם נכונה השמועה שאתה ושלמה שרף הייתם על אותה אונייה שהגיעה ממרסי?
4: מה זאת אומרת? זו האונייה ההיסטורית שאני אמרתי פעם לשלמה. שלמה, תאר לך שהאונייה הייתה טובעת, לא היה כדורגל בארץ.
3: אתה יודע, סוף סוף נתון אחד בוויקיפדיה הוא נכון. סוף סוף. טוב, מוטל, התחלת לשחק במכבי נתניה, עלית לבוגרים אצל איציק שניאור ב-1960, כשהיית בן 16. בעונה הראשונה מכבי נתניה ניצלה מירידה במחזור האחרון, אבל לעונת 61-2 ירדתם לליגה השנייה.
4: נכון.
3: הספקת אפילו להבקיע שלושה ליאנקה לחודורוב, אם הנתון הזה נכון.
4: נדב, תאר לך ילד בן 17, ששנתיים, שלוש שנים קודם, עמד מאחרי השער במשחק הגדול של אנגליה הצעירה ישראל 4-0 ברמת גן. אני שיחקתי משחק מוקדם עם הנוער של נתניה, הייתי בן 15-14, והפסדנו 1-0 והבאתי כדורים מאחרי השער
3: של ינקלה.
4: כן, וישראל הובילו כבר 3-0 ואף כדור החוצה, ואני רצתי בשמחה, רצתי יותר מהר מאשר במשחק ששיחקתי, במשחק מוקדם שיחקנו. היה לי מספיק כוח לרוץ להביא את הכדור לחודרוב.
3: כן.
4: הוא היה אליל, אחד משלושת אלילי הילדות שלי.
3: כן. אז אנחנו קופצים לעונת...
4: ואז אתה מביא כדורים לחודרוב, ושנתיים אחרי זה אתה מתייצב מולו. אתה מתאר לך מה זה?
3: כן.
4: וזה היה השלושה הראשון בחיים שלי במדי בוגרים נגד השוער הגדול יעקב חודרוב.
3: האגדי, צריך לומר.
4: אין דברים כאלו, כלומר באמת, זה, כשאני מדבר על זה אני מתרגש כי הוא מעורב בעניין. שלושה ערים הפקעתי עוד כמה בדרך, אבל זה משהו שבאמת חשוב לי ואני נהנה לדבר עליו, לא מסתיר.
3: לא, לא, בסדר, חכה, אנחנו עוד מתקרבים לעוד כמה נקודות מפתח. עונת 63-4, שיתוף פעולה מדהים בהתקפה עם ויקטור סרוסי, הייתם בני אותו גיל לפי דעתי, צוות התקפה קטלני, והשיא היה ניצחון 12-2 על הפועל גבעת חיים. הייתה קבוצה כזאת?
4: בוודאי, ובסיבוב הראשון ניצחנו 6-0, וכשניצחנו 12-2, אז אמרתי, ההגנה שלנו לא משהו.
3: טוב, מעניין איפה, מה קרה מגבעת חיים מאז ועד היום. עוד כשהיית בליגה השנייה, גיול המנדי, שהיה מאמן הנבחרת, זימן אותך לסגל. סגל הנבחרת בגיל 19.
4: לא, פחות מ-18.
3: לא, נכון, פחות מ-18, אבל לא שיחקת אצל מנדי, שיחקת אצל אינסלי. ובגיל 19 היית שותף לזכייה היחידה של נבחרת ישראל בתואר אמיתי, אליפות אסיה, בטורניר שהתקיים בישראל ב-1964, ניל בבלומפילד.
4: אבל לפני זה, נדב,
3: כן.
4: היות ואתה עוד לא נולדת, אז אני חייב לעזור לך.
3: אוקיי, תעזור.
4: המשחק הבין ארצי הראשון היה בווייטנאם,
3: כן.
4: במוקדמות של האולימפיאדה של טוקיו 64.
3: דרום וייטנאם, אז היה דרום וצפון.
4: דרום וייטנאם.
3: Okay.
4: בסייגון היינו.
3: Okay.
4: ניצחנו 1-0, רובי יאנג הפקיע את השאר. 1-0 עם סטלמח, עם כל הוותיקים, אמציה, גרונמן, מהלל, כל החבורה הזאת. ניצחנו 1-0 שם, משם נסענו להונג קונג, ומשחק ידידות ניצחנו 3-0, שם הפקעתי את השאר הראשון שלי. בפנדל בנבחרת, אבל מה שחשוב לי להדגיש זה במחצית הראשונה השוער היה רוקמן, ארנון רוקמן, כן?
3: כן.
4: האבא של רונן, רוקמן ששיחק,
3: נכון, היה רונן רוקמן הבן שלי
4: ששיחק אצלי בפול חיפה, האבא שלו, כן? שיחקתי עם הבן, שיחק מחצית ראשונה, היה גשם שוטף, במחצית נכנס איציק ויסוקר, הוא קיבל ציון 10

0: רכבו לנו על השער, היה מים, גשם זלפות, וניצחנו 3-0. יוסף מעלל הפקיע צמד ואני פנדל, אבל המשחק כזה של איציק וסוקר, תארו לכם את חודורוב, תארו לכם את בופון, תארו לכם את מי שאתם רוצים, זו הייתה ההצגה של איציק וסוקר. ואז במרץ 64 וייטנאם הגיעו לכאן לאצטדיון רמת גן וניצחו אותנו 2-0 והעיפו אותנו, לא עלינו
1: לאולימפיאדה,
0: כן? זה משהו שאני זוכר. אתה שם לב, אתה רוצה לדבר איתי על זכייה בגביע אסיה, ואני לא מתבייש לספר על הכישלונות גם.
1: כן, אז גביע אסיה גם כן.
0: גביע אסיה, כן, שיחקנו 3 משחקים. הראשון היה נגד הונג קונג, ניצחנו 1-0. השני היה, זה היה ברמת גן, השני היה נגד בלומפילד נגד הודו, ניצחנו 2-0, והשלישי ברמת גן, ניצחנו 2-1 את דרום קוריאה.
1: ויוסל מרימוביץ' היה מאמן.
0: נכון, זכינו ונחום סטלמך היה הקפטן.
1: יפה, אז זה 1964, ואתה לאט לאט הופך להיות אחד ה... שחקנים הבכירים בליגה כאן, אז קראו לזה ליגה לאומית כמובן. לאולימפיאדה של מקסיקו 68 אתם כן עולים, וזה כבר נבחרת, זאת הנבחרת שבעצם שנתיים לאחר מכן הגיעה למונדיאל. אני לא רוצה לספר את כל סיפור האולימפיאדה, כי אחרת לא ישאר לנו זמן לדברים החשובים.
0: אבל הגרלה.
1: זהו, השאלה. המשחק מול בולגריה, אתם בעצם מסתיים בטקו, ואז אין עדיין פנדלים, וצריך לעשות הגרלה ולשלוף את הפתקים. אתה הוצאת את הפתק הלא נכון?
0: לא, לא. אני הייתי, אני עם הקפטן, והשופט הוציא את ה...
1: השופט?
0: השופט הוציא, כן. השופט הוציא את ה... מתוך הכובע, והיה כתוב בי, ואני ידעתי שישראל לא כותבים בבי, אלא רק בולגריה, אבל שפר, זיכרונו לברכה, כל פעם שהייתי פוגש אותו, היה אומר לי, מוטקה, אתה בטוח ששני הפתקים לא היו אותו דבר? אמרתי לו, אני בטוח שהוציאו פתק אחד לא טוב. זה מה שאני בטוח. כן, כן. עברנו חוויות, נדב.
1: זה אכזרי, תשמע, זה אכזרי. מילא להפסיד בפנדלים ובפתקים, זה פשוט לא יאומן.
0: גם בפנדלים הפסדנו... לא עלינו לאולימפיאדה של 74, ואולי ניצלנו מה-72.
1: נכון.
0: בבורמה הפסדנו בפנדלים. אני הייתי אמור לבעוט את הפנדל החמישי, ולא הגיע תורי. הפסדנו עוד לפני כן, אז כן, לך תדע.
1: מתי התחלת לחשוב על קריירה באירופה? כי אז, תשמע, בוא נגיד את האמת, הכדורגל בשנות ה-60 וה-70 בישראל היה... חובבנים, אולי חצי מקצועני.
0: כן, כן.
1: וזה לא כמו היום, אתה יודע, שאנחנו פתוחים והערוצים ומשדרים. אנחנו לא יודעים מה קורה באירופה.
0: ברגע שאני התחלתי להבין שבעולם משחקים כדורגל, וזה, אני מביא אותך ל-1954, שהייתי ילד בן 10, ו... גרמניה זכו בגביע העולמי, ואני שומע שהם ניצחו את הונגריה 3-2 בגמר, ואני אהבתי את פושקש ואהבתי את הונגריה, ידעתי את ההרכב שלהם בעל פה. ובשביל ילד ממשפחה שעלתה ממזרח אירופה, אסור לגרמנים לנצח, ואני בכיתי כששמעתי את התוצאה. 20 שנה יותר מאוחר, כשהייתי בסנטרופה, כבר אחרי ששיחקתי בפריז, או תוך כדי ששיחקתי, וראיתי את הגמר, גרמניה שוב ניצחה
1: את הולנד.
0: כל מי שהיה מסביבי היה עצוב, ואני קפצתי משמחה. למה? אני כבר הכרתי שחקנים מהנבחרת. הכרתי אישית את גינטר נצר, את ברטי פורקט, הכרתי את אוברט, הכרתי את בקנבאואר. אז בשבילי, אנשים שאתה מכיר, אתה כבר לא מתייחס אליהם

0: כאל נכדים של גרמניה הנאצית. אתה מתייחס אליהם כמו אל כוכבי כדורגל, שאתה רוצה להיות כמוהם, שאתה רוצה לשחק איתם. ולימים ביואפה, כשהייתי חבר בתקופת לוזון ביואפה, היה מפגש של מאות של אנשים, ואני סיפרתי את הסיפור הזה מעל הבמה. מה זה אומר לילד בן 10 ולגבר בן 30 המשחק הזה שקוראים לו כדורגל? לאן זה יכול להוביל? אנשים התרגשו לא פחות ממני, ואני סיפרתי את הסיפור, והנה אני מספר אותו שוב. אז בעצם כבר אז כילד חלמתי לגעת, לראות, הייתי סקרן, רציתי, כל הזמן רציתי. ואז 58 פלא זוכה בגמר להפקיע שני שערים, בוכה בידיים של החברים שלו, של השוער גילמר וכל הסנטוסים, ואני רואה את זה, ואתה ילד, ואתה חולם, ואתה רוצה, אתה רוצה.
1: אבל רגע, רגע, אני רוצה לשאול שאלה, לפני שנגיע לזה, איפה ראית את זה? כי, שמע, לא היית אז טלוויזיה בארץ. זהו, שהולכים, אנשים לא, צעירים לא יודעים על מה אנחנו מדברים.
0: אתה תסביר להם, יומני גבע.
1: אני זוכר את זה בילדות, תודה, במאומעם, אבל היו הולכים לקולנוע, לפני שמתחיל הסרט.
0: ראינו את זה ביומני גבע, על מסכים ענקיים, וזה היה מדהים ומרגש, וזה היה ב-58, ופלא בן 17, כן, ואני בן 13, ו-17 שנים אחרי זה, שיחקתי איתו עונה שלמה בניו יורק קוסמוס.
1: אנחנו עוד נגיע לפרק הזה.
0: חלומות מתגשמים. נכון. אם שומעים אותנו עכשיו ילדים צעירים, חלומות מתגשמים.
1: מתי התחיל התכלס של ניסיונות לעבור לאירופה? האם זה היה לפני המונדיאל במקסיקו, או רק אחרי החשיפה של, של
0: לא,
1: המונדיאל?
0: לא, לא, לא, לפני. הקבוצה הראשונה שפנתה אליי את נאנט, FC נאנט. קיבלתי מברק, אז קיבלו מברקים בנייר.
1: מברקים בדואר, כן.
0: כן, וכותבים את זה עם ES בסוף, אז זה היה נאנטס.
1: כן.
0: אז רצתי לחבר'ה שיודעים לקרוא צרפתית, והם הזמינו אותי לשבוע, ונסעתי, זה היה באמצע עונה, נסעתי
1: 68, 69?
0: חמישי או שישי.
1: מתי זה היה? 1969?
0: כן, כן. והתאמנתי איתם ושיחקתי איזה משחק אימון וזה היה מוצלח מאוד והם רצו אותי, אבל אז הייתה הבעיה של השחרור.
1: זהו, בוא נסביר, כי שוב אנשים לא מבינים איך זה.
0: וגם מכבי נתניה, כלומר
1: שחקן בעצם היה בלי שום קשר לחוזה, הוא לא יכול לעזוב אם קבוצה לא מאפשר, לא רוצה, הוא לא יכול לעזוב בחיים, הוא עבד של המועדון.
0: נדב לא היה חוזה. איזה חוזה?
1: אני לא יודע.
0: לא היה כלום. לא היה כלום. שיחקת שם מאז שאתה ילד, אהבת את המקום ששיחקת בו, וקיוויתי שיגיע הרגע, אז ייתנו לי ללכת. זה לא היה כמו שקיוויתי, לא נורא, זה בית ספר לחיים, ובעיקר ההתאחדות חסמו, אז למכבי נתניה היה קל. ואז הייתי צריך לחכות עוד שנתיים, וכשחזרנו מהנסיעה המאכזבת לרנגון, הייתי כבר בן 28, ומאוחזב מאוד מהכישלון בבורמה, בטורניר. פשוט באתי להתאחדות ואמרתי להם, תקשיבו טוב, אם אתם לא נותנים לי עכשיו שחרור, אני פורש מכדורגל. עכשיו, אני זוכר שאמרתי, לחתום לך עכשיו שהייתי עושה את זה, אם לא היו משחררים אותי, אני לא, כן. אני לא בטוח, אבל אני מספר לך מה אמרתי להם, וזה כנראה השפיע עליהם, כלומר זה היה כל האמת שלי. ואז הוציאו חוק מיוחד, חוק שפיגלר, מי שיגיע ל-50 הופעות בין ארציות ויהיה בן 28, בדיוק תפרו לי את החליפה.

0: יוכל לצאת לחול.
1: רק נזכיר שלפני זה בעצם החוק בעצם קבע שמישהו רוצה לעזוב, חייב להיכנס לשנת הסגר. זאת אומרת, שנה שלמה אתה צריך לשבת בבית. מין עונש כזה.
0: ננט היו מוכנים להחתים אותי לחמש שנים, מתוך זה שנת הסגר. אני לא הסכמתי כי רציתי לשחק. אני לא זמר שלא נותנים לי להופיע בגלל הקורונה, אז אני הולך לחתונות. לא, אני רציתי לשחק. אז שיחקתי עוד שנתיים בארץ, ואחרי זה גם היה באמצע את הסיפור של וסטהאם יונייטד.
1: רגע, אתה מקדים, בוא לא נקדים את המאוחר. אני רוצה לחזור איתך ל-1970. זה לא סוד שאתה וגיורא הייתם חברים טובים מחוץ למגרש ועל המגרש, ושיתוף הפעולה ביניכם וצמד השינים, זה הפך להיות חלק מהפולקלור של, של, של, שבכלל של מדינת ישראל. לפני כמה שנים אני ישבתי עם גיורא ועשיתי איתו ראיון, והוא התייחס אליך בכמה מקרים. תרשה לי לצטט מהראיון. ככה, דבריו של גיורא שפיגל: נכון שאומרים שמוטלה ואני היינו הנסיכים של הנבחרת, אבל אני לא הייתי נסיך כי רבתי עם שפר כל יום. מוטלה היה תמיד מסדר את העניינים, כי למוטלה יש אופי מיוחד והוא בחור מאוד מבריק. הוא הציל אותי מהרבה ריבים עם שפר. לא הייתי חמום מוח, אבל הייתי עקשן. תמיד רציתי להבין למה עושים את מה שעושים. לא אהבתי שאומרים לי מה לעשות בלי להסביר. שפר היה אומר לנו, תעשו ותשתקו, ואני לא יכולתי לסבול את זה. זה נכון? זה תיאור מצב אמיתי? הדרך שלך לפשר בין ה...
0: לא, קודם כל, גיורא שפיגל אומר, אז הוא אומר את מה שהוא מרגיש.
1: ברור.
0: ואני גם סומך עליך שלא שינית את מה
1: שהוא אמר. מילה במילה, זה מהקלטה.
0: נהדר, אז אני רגוע. אני לא בתפקיד של מפשר. אני פשוט הייתי מספיק ממוקד בשביל להבין את החשיבות של המאמן, שפר, שבאמת דרש מאיתנו מעל ומעבר, והייתי מספיק, איך להגיד את זה, נבון.
1: דיפלומט.
0: בכדי לגרום לגיורא, שהוא היה כמו אח קטן בשבילי, כן? אני בן זקונים בבית, אבל כשגיורא הגיע לנבחרת הוא היה בן 17. אני הייתי בן 20. אז אני התייחסתי אליו כמו שסטלמך התייחס אליי כשאני הגעתי לנבחרת. אז כבר ידעתי איך לחבר אותו, ואמרתי לו, גיורא, אני ראיתי את אבא אליעזר לשחק כשהייתי ילד. הוא היה מגיע עם מכבי פתח תקווה לשחק בנתניה. אני זוכר, הוא היה שחקן גדול. לפעמים כשהייתי רוצה להקניט את גיורא, הייתי אומר, לייזר היה שחקן יותר טוב ממך. אז הוא היה אומר לי, אתה צודק. אתה מבין? תאר לך, אבא של שחקן גדול היה שחקן עוד יותר גדול. אבל זה הכל בהומור כמובן. אז שוב פעם, לשאלה שלך, אני ידעתי להיות במקום הנכון לגרום לגיורא להבין שהקובע הוא לא אני ולא הוא, אלא מאמן. וגם ידעתי לגרום לשפר להתנהג כך שגיורא לא יצטרך לפעול כמו שהוא סיפר לך.
1: כן. טוב,
0: אז אני עשיתי את זה באופן טבעי לגמרי, וזה לא היה בשבילי מעמסה כבדה מדי, כי אני חייתי את זה, ותמיד היה אכפת לי, ותמיד ידעתי שבכדי שתהיה הצלחה, חייב שתהיה רוח קבוצתית. ובכדי שתהיה רוח קבוצתית, אז השחקנים הטובים, והטובים יותר, ואלו שמשלימים אותם, צריכים לחיות בשלום ולהבין שיש מקום לכולם, וזה לא אחד על חשבון השני, ואף אחד לא אוכל מהמסטינג של השני. אז אם גיורא אומר שעזרתי לו אז אני שמח שהצלחתי.
1: אז רגע, בוא, למה הזכרתי את גיורא? גם בגלל מה שקרה אחרי המונדיאל. אמרנו, על המונדיאל אנחנו לא נדבר. נשארתם שם עד הגמר, הייתם גם פרשנים של דן שילון בגמר עצמו, ככה הבנתי. ואז נסעתם חזרה ארצה, אבל לא עם כל הנבחרת, אלא עברתם בהולנד. לפי טענתו של גיורא, איזה צלם טלוויזיה אמר לכם שהמאמן של רודה רוצה אתכם. אז הגעתם לאמסטרדם, נסעתם לרודה, היה סוף שבוע, כל היה

0: סגור, לא היה מי לדבר, וככה הסתיימה החוויה ההולנדית. מדויק?
1: שוב פעם, אני לא הולך לבטל את הסיפורים של גיורא. זה היה מאוד מוזר. באנו, היינו, נסענו קילומטרים מאמסטרדם לאיזה מקום. באנו, עובדה שלמחרת הגענו לארץ.
0: תקשיב, כן. לא, תשמע, היום זה נשמע הזוי סיפור כזה.
1: שום דבר שקרה לנו לא היה הזוי. הוא היה חלק מהפולקלור של אז. אתה יודע, באים, מדברים, נוסעים, היינו צעירים, היה מותר לנו לעשות דברים שהיום הסוכנים לא היו מאפשרים לנו.
0: זהו, זהו, שאז לא היו סוכנים. ובכל זאת, בזכות המונדיאל, אני מניח שבעיקר, חודש לאחר מכן אתה מקבל הזמנה מרון גרינווד האגדי, ממנג'ר וסטאם, לבוא להתרשמות בווסטאם. עכשיו אני אזכיר שיבינו מי שיחקו אז בווסטאם. ג'ף הרסט, האיש הבקיע 3 בגמר מונדיאל 66, ג'ימי גריבס, אולי הסקורר הכי גדול בכדורגל האנגלי, הרי רדנאפ הצעיר שאחרי זה היה מנג'ר, טרבור ברוקינג, פרנק למפארד האבא, בילי בונס, קלייד בסט. תשמע, עם החבר'ה האלה אתה שיחקת 3 משחקי אימון.
1: רגע, ואחרון חביב, הקפטן בובי מור.
0: ברור, שכחתי את בובי מור, בוודאי. הקפטן שהבחרת אנגליה ב-66. ועם כל החבר'ה האלה אתה בעצם מתאמן וגם מקיים 3 משחקי אימון. המטרה הייתה לחתום בווסטאם, נכון? לא, אין שאלה.
1: לגמרי, היה הכל סגור, אבל אז החוקים לא אפשרו, אז הייתי צריך להיות תחת חוזה של חובבנות, הם רצו לארגן לי שאני אעבוד באיזה חברת תיירות ישראלית, הם דאגו להכל, אבל זה בסוף לא הסתדר, ואז רון גרינווד שלח אותי לסלטיק, סלטיק של ג'וק סטין.
0: שנזכיר, אלופת אירופה ב-1967, 3 שנים לפני זה.
1: כן, עם קני דלגליש ולו מקארי וג'ימי ג'ונסטון ווולאס, כל השמות הגדולים של אז. הייתי שם שבוע, שיחקתי, התאמנתי איתם, אבל בסוף השבוע הוא אמר לי עם המבטא הכבד הסקוטי, מיסטר שפיגלר, I can sign you but I can't promise you a first team place. אני יכול להחתים אותך, אני לא יכול להבטיח לך מקום קבוע בהרכב. אמרתי לו, thank you so much, Mr. Steen, וחזרתי. וחזרתי, ולא היה לא אנגליה ולא סקוטלנד, הייתי צריך עוד שנתיים לשחק בליגה שלנו, ואז פריז... הגיעו, פרי פוטבול קלאב.
0: רגע, אני כל פעם צריך לעצור אותך, כי אני רוצה לעשות את הדברים בצורה מסודרת.
1: אני רוצה להראות לכולם שאני זוכר.
0: אני אתן לך תכף לספר את כל הסיפור.
1: לפני שבוע תסן לי מישהו שרצה לחגוג איתי את הגול, ובכל עצוב הוא אומר לי, תגיד מוטלה, אתה זוכר? אז אמרתי לו, מה שאני צריך, אני זוכר. מה אתה יכול לעשות? אנשים הם ככה הם.
0: אנשים עושים חשבון שעברו 50 שנה. אבל אתה זוכר, והרבה אנשים זוכרים, ואנחנו, אתה יודע, חלק מהעניין של הפודקאסט הזה, זה לספר לדור הצעיר. אלה שלא היו פה ולא נולדו, ומכירים אולי את הסיפור ברמת הכותרות ולא מעבר, ולא יודעים איך החיים התנהלו פה לפני 50 שנה, עם ערוץ טלוויזיה אחד, בלי אינטרנט, בלי סלולרי.
1: אתה מדבר על צעירים? אז אני אתן לך סיפור של אתמול, לא של לפני 50 שנה.
0: אוקיי, לך על זה.
1: שיהיה מצוין לצעירים. הייתי במוסך אתמול, אוקיי? לעשות טיפול למכונית. כן. ניגש אליי אחד מבעלי המקום. הוא אומר לי, תגיד, איך אתה עם עודד מכנס? אז אני אומר לו, כמו שאני עם גדי מכנס, בסדר גמור. הוא אומר, יש להם יום הולדת היום, תברך אותו. הרמתי טלפון לעודד, בירכתי אותו.
0: אוקיי.
1: ואמרתי לו, שלא תעיז לשכוח, להגיד לגדי, הוא אומר לי, בוודאי שאני אגיד לו. ושאלתי אותו קצת על הבית ספר שלו, ושל הכדורגל, ואמרתי, זה היה בצהריים, אמרתי, אחר הצהריים, אני הולך לעשות לו הפתעה. זה צולם. אם תתעקש, אני אבקש מאוד שישלח לי את הצילומים. ואני מגיע, קודם כל אני צועק גדי. אז הוא מסתובב, רץ

אליי בשמחה, אני מחבק אותו, יושבים הורים בחוץ, ואני אומר, אתם יודעים שלמכנסים יש היום יום הולדת? ואז עודד מסתובב ובא אליי, ועודד מתחיל לדבר, הוא רצה שאני אדבר אליה,

0: מאמן שחינך ילדים. עודד וגדי שיחקו איתי וגם אימנתי אותם. אז עודד אומר, וזכינו באליפות. נתן יבות 15, אז אני אומר, בטח, אם יש לי הגנה עם גדי מכנס וחלוץ, כי מעודד מכנס זה לא חוכמה, אז עודד ממשיך ואומר, ילדים, אתם יודעים שהוא הפקיע במונדיאל? ילדים קטנים מסתכלים, ההורים מאחורה מתלהבים יותר, כי הם יודעים, מכירים את הסיפור. ואז הוא ממשיך עודד ואומר, מוטלה גם שיחק עם פלא. אז הילדים, באמת? אז אני אומר, לא רק ששיחקתי עם פלא, אני היחיד בעולם ששיחק עם פלא, עם גדי ועם עודד.
1: זה נכון.
0: זאת אומרת, שאני את המחמאות הכי גדולות שלפני 50 שנה, רק הייתה לי הזדמנות, הבאתי לך סיפור של אתמול, לא שלשום.
1: לא, לא, בסדר.
0: מה זה אומר? כשאתה מתבגר, ואתה מבין שעשית דברים, והמון אנשים נהנו ממה שעשית, כי הם אוהבים את המשחק הזה. כן, אני לא משלה את עצמי שהאנשים אוהבים בי דווקא, אבל אוהבים את המשחק הזה, שאני כל כך אהבתי וכל כך נתתי בשביל להצליח. אז זה נעים לקבל מדי פעם מחמאה, כן? זה נעים. אבל אם אני מגיע למקום ואני שומע אנשים פתאום, אז אני לא אוהב כדורגל, ככה בכל רם, כי רואים אותי בסביבה. אז אני פעם אמרתי למישהו, סליחה, לא מעניין אותי מה אתה אוהב. אז אתה מספר לי מה אתה לא אוהב, ואני הולך הלאה. כלומר, הקטע של לחיות על העבר אף פעם לא התאים לי, ויש הרבה אנשים שירימו גבה ויגידו, תראו אותו, פתאום הוא מצטנע, סליחה, אני הייתי בתוך הזירה, הרגשתי כמו מתגרף, מתגושש או רגדן. הייתי צריך לעשות ביצועים, וכל אחד יכול היה להגיד עליי כל מה שהוא רצה, והם עשו את זה בכישרון רב. כשפרשתי והבנתי שיש חיים אחרי הכדורגל, אני מרשה לעצמי להגיד, אני מרשה לעצמי לצחוק, אני מרשה לעצמי ליהנות מכדורגל ומאוד הרבה דברים, ואני חי את חיי. כלומר, קשה לפתות אותי בלעוף 50 שנה לאחור, ואנשים לא מפסיקים לעשות את זה.
1: אז הנה, גם אני עושה את זה.
0: לא, לא, לא, אתה זה תוכנית, זה משהו אחר. לא, לא, לא, אני עכשיו לא הייתי מתראיין אם הייתי חושב, לא, לא, אני גם לא, אני גר בקומה שישית, אבל אני לא יושב על הגג של הבית, אני לא מסתכל על אף אחד מלמעלה, אבל אני אומר, באופן טבעי, לנו, לדור העתיק, ותיק, יש מה לתרום, לא רק בגלל שהם הפקיעו איזה שער, כי הייתה רוח באותו יום. יש לנו מה לתרום כאנשים בנושא של חינוך, בנושא של של של של איך אפשר להגשים חלומות. כן, בסדר, אני אומר את זה בלי, אני לא מחפש תפקיד,
1: לא, זה ברור לי, זה ברור לי,
0: בוועד הבית, אבל אני אומר את זה כאדם בוגר, נדב, אנחנו הרי לא רובוטים, אנחנו בני אדם. אנחנו בני אדם, כל אחד עכשיו יוצא מהקורונה עם תובנות. אני לא הייתי צריך את הקורונה בשביל תובנות. אני כל החיים שלי למדתי וידעתי להוציא את הדברים שמצפים ממני הכי טוב שאפשר, שעוד אנשים ייהנו מזה.
1: בוא נחזור עכשיו לסיפור.
0: אני מתנצל אם גזלתי מהזמן שלך.
1: לא, אתה לא גזלת שום דבר, אני רוצה פשוט לחזור לסיפור. כי חזרת לארץ, בוא נחזור, היה ווסטהאם והיה סלטיק, וחזרת לארץ, ובוא לא נשכח, לפני פריז, 70-71, מכבי נתניה זוכה באליפות, אליפות היסטורית, ואז בעצם, מינדוביץ' שווייצר, ואז אתה מגיע לפריז פוטבול קלאב, קבוצה שרק נוסדה שנתיים לפני זה, ב-1969, מועדון יחסית קטן.
0: 69-70. עכשיו הם הולכים לחגוג 50 שנה.
1: נכון. ועונת, אתה מצטרף אליהם בעונת

0: 2003, משחק יחד עם ז'אן ז'ורקף, אבא של יורי.
1: נכון, היה קפטן.
0: והיה שחקן גדול אז באותה תקופה בצרפת.
1: כן, מגן ימני, חבל לזמן.
0: ובעונה ההיא, העונה הראשונה שלך בעצם, שסוף סוף הגשמת את החלום לשחק באירופה, 11 שערים ב-39 משחקים, הקבוצה מסיימת במקום ה-12 בטבלה, ולמה בקיץ של 73 בעצם אתה עוזב את הקבוצה הזאת ועובר לקבוצה מהליגה השנייה?
1: למרות שקראו לה פריס...
0: לא בחורף. בחורף, סליחה. קבוצה שהייתה בעצם בליגה השנייה, פריס סן ז'רמן.
1: אני התחלתי את העונה השנייה, ואז שלא נדע מלחמת יום כיפור, אוקטובר. ואז פשוט לא עניין אותי כדורגל, וחיפשתי דרך לחזור לארץ. אבל יש לי הסכם, יש לי חוזה לשנתיים, וזה רק חצי שנה משחקים. ותוך כדי ההתלבטויות שלי הגיע דניאל אשטר, הציג את עצמו ואמר, ואני ידעתי, דניאל אשטר זה...
0: בוא נגיד ככה, מעצב אופנה יהודי מאוד מאוד מצליח בפריז בתחילה של
1: 70. הוא אמר לי, בוא תצטרף. אמרתי לו, אבל מה אני לא מעצב אופנה, מה אתה צריך אותי? אומר לו, יש לי קבוצה. אני אומר לו, איפה יש לך קבוצה? בליגה שנייה. אנחנו משחקים על עלייה. אנחנו צריכים להגיע למקום השני בכדי לשחק במבחנים נגד המחוז השני. ורדסטאר היו למעלה בפור גדול, והסתכלתי עליו, הוא מצא חן בעיניי כבן אדם. היה לי חוזה של שנה וחצי בפרי פוטבול קלאב. אמרתי לו, אני מוכן לבוא, כי רציתי לחזור לארץ. היה לי שני תינוקות, גיורא ועמיחי, היה בן שנה, שנה וחצי. אמרתי, אני מוכן לעבור אליך לשישה חודשים, בתנאי שאני אקבל את החוזה של פרי פוטבול קלאב של 18 חודש.
0: כן.
1: אז הוא אומר, אין בעיה. יש. אני אומר לו, לא, אתה לא הבנת אותי. אני רוצה את ה-18 חודש לקבל בשישה חודשים. אני רוצה לחזור לארץ. אני רוצה לעלות אותך ליגה ולחזור לארץ. הוא הסתכל עליי, הסתכל על אלו שישבו סביבו, ואני רגוע לגמרי. אני ידעתי מה אני רוצה. וקיבלתי מה שרציתי, ועלינו, והכל בסדר.
0: אז בוא נשחזר את אותה עונה. אמנם רק ליגה שנייה בצרפת, אבל קודם כל המאמן, ז'יס פונטן.
1: זה היה חוויה, נדב, אין דברים כאלו.
0: ז'יס פונטן, אזכיר, גיבור מונדיאל 58, הבקיע 13 שערים, סי שלעולם לא יישבר. ז'יסטו, ככה כינו אותו, היום הוא בן 86. והוא היה...
1: אבל על הזמן, איזה...
0: אליל בצרפת.
1: כן, היה... הוא היה... יש הקלטה לפני שנה, כשראינו אותי לתחנה של המועדון, כשהייתי שם לפני שנה, אז הפתיח הוא של... תבקש מעמיחי, הוא יראה לך את זה. הפתיח הוא לפני משחק, ז'יסטו באנגלית ככה, בינונית, אומר לי, you do what you want. אחה, באנגלית. לך תתרגם לו שגם אם הוא לא היה אומר לי, הייתי עושה מה שאני רוצה. אבל הוא היה מקסים, הוא היה איש עם ידע בכדורגל ואהבה למשחק, a real legend, מה שנקרא. והיינו פעם נסענו, היה משחק מבחן, אם אתה תבדוק, למונדיאל של 74, יוגוסלביה נגד ספרד, נשאר משחק, מי מהשתיים תנצח? נסענו, הוא אמר לי, אתה רוצה לבוא לראות את יוגוסלביה? עכשיו, ביוגוסלביה אז צ'יריץ' שאימן אותי בנבחרת, היה יחד עם עוד אחד, הוא היה צוות של שניים. והיוגוסלבים ניצחו את ספרד 1-0 בפרנקפורט. ואני נסעתי עם ז'יסטו למשחק הזה. תקשיב טוב, לא היה לנו כרטיסים. ואני אומר לו, ז'יסטו, לאן אתה לוקח אותי? הוא אומר לי, don't worry. The best goal scorer will find tickets. באנו לשער, אני נשבע לך. זה כאילו אני לוקח אותו לקופסה בנתניה. הוא התחיל לדבר איתם, עם הגרמנים, אתה חושב שלא

0: נכנסנו וישבנו במקום של כבוד, חבל לך על הזמן. אז ג'וסו היה מאמן, והיו שחקנים ותיקים טובים וכמה צעירים טובים, ואני גם שם לקחתי על הכתפיים את ההתחייבות שלי. אם אני רוצה שהוא ישלם לי בשביל 18 חודש ולשחק 6 חודשים, אז אני גם צריך
1: להביא תוצאות,
0: לעשות משהו.
1: אז רגע,
0: הפקעתי במשחק אחד 3-4-6 דקות,
1: ומי שעכשיו
0: מאיים עליי זה אמבפה. הוא קבע 3-4 העונה הזאת היא ב-8 דקות.
1: אז הוא לא שבר לך את השיא.
0: שלחו לי קליפ מפריז. השיא אחרי ה3-4 שלו. השיא עדיין שייך למרדכי שפיגלר.
1: בוא אני אעשה לך עכשיו חידון.
0: אז אתה, אחרי כל זה אתם עדיין רוצים שאני אהיה ביישן וצנוע?
1: לא ביקשתי. אני רק מבקש ממך, אני אעשה לך חידון. אם אתה זוכר, נגד מי היה המשחק הזה ואיך הוא הסתיים? איפלתי אותך נראה לי.
0: איזה משחק?
1: עם ה3-4-6 דקות.
0: אביניון,
1: אוקיי.
0: מה קרה לך?
1: וכמה הייתה התוצאה?
0: 3-3. ב-3-1, דקה 60, יצאתי.
1: והם ישבו בדקות 85-86.
0: יופי, עכשיו מתחתי שריר, יצאתי, לא, הכוכב עשה את שלו, יצאתי, 3-1. אני מתקלח, אני שומע רעש. אני ממהר, אני שומע עוד רעש, אני מתלבש, אני יוצא. אני רואה כולם פרצופים באדמה, אני אומר, מה קרה? הם אומרים, 3-3. אמרתי, איזה מזל יש לכם שלא עשיתי אמבטיה. הייתם מפסידים גם. היינו מפסידים, סליחה.
1: אז לא הצלחתי להפיל אותך. זכרת גם את התוצאה וגם את מהלך המשחק נגד אביניון.
0: דקה שישית היה 3-0.
1: כן.
0: דקה שישית היה שם שוער יוגוסלבי.
1: דרך אגב, הקפטן של אותה קבוצה, ז'אן פייר דוגליאני, אתה יודע שהוא כבר לא בחיים כבר הרבה
0: מאוד שנים. בטח שאני יודע מה זה, הוא היה מנג'ר כשדניאל שטר היה נשיא של שטרסבורג, הרבה שנים אחרי, 16 שנה אחרי, הוא הרי הביא אותי אליו לעבוד במועדון כסקאוט. המנכ״ל היה דוגליאני, בטח. היה שחקן מצוין, קפטן... איש מיוחד, כן, נפטר.
1: בוא נדבר על המשחקים, משחקי העלייה, פלייאוף נגד ולנסיין, הפסד 2-1 בחוץ במשחק הראשון. אם אני לא טועה, דידיה סיק שיחק אז בוולנסיין, בצעירותו.
0: יכול להיות שאתה צודק.
1: ואז בגומלין, 4-2.
0: בגומלין במחצית 2-1 טובתם.
1: כן, ואתם מנצחים 4-2, וז'יס פונטן בסוף מתעלף, וכולם בטוחים שהוא מקבל התקף לב.
0: כן, זה... הוא היה תיאטרלי בכל מקרה, אז אני לא יודע, לא שאלתי אותו אף פעם אם הוא עשה את עצמו, אבל זה היה הצגה, איך באמצע המגרש הפשיטו אותו את החולצה עם העניבה ורופאים ועניינים, ו45,000 איש מריעים ושמחים, וכן, זו הייתה חגיגה גדולה. מה שמעניין, נדב, אני עזבתי את פרי פוטבול קלאב בסיבוב, כן? בפגרה כאילו של החורף. הם היו מקום עשירי, מתוך 20 קבוצות. הם ירדו ליגה. באותה עונה.
1: כן.
0: הם ירדו ליגה, ואני הצטרפתי לקבוצה שהייתה 5 נקודות מטולוז בשביל המבחנים, והצלחנו.
1: ובאותה עונה, במדי פז'י, אתה מבקיע 10 שערים ב-21 משחקים, אבל לא שכחתי גם את הגביע. כי הגעתם לרבע גמר גביע, קבוצה מליגה שנייה, אמנם פריס סן ז'רמן היום זה שם גדול, אבל אז זה היה... הייתה קבוצה ריימס. מאוד מאוד צנועה, נגד ריימס.
0: 2-2 בריימס, 5-0 הם תקעו לנו בפריס.
1: ומי שיחק אז בריימס? איך
0: קוראים לו החבר שלי?
1: ביאנצ'ה.
0: ביאנקי.
1: אז זהו, אתה קראת לו ביאנקי, אבל בארגנטינה קוראים לו קרלוס ביאנצ'י כולם.
0: ביאנצ'י, קרליטו אני קורא לו.
1: הוא היה כוכב, תשמע, הרבה אנשים מועדי בוקה זוכרים אותו בעיקר
0: כמאמן. הוא היה מלך שערים בצרפת איזה 5-6 שנים.
1: היה סקורר מטורף.
0: כשהוא הגיע לפריס סן ז'רמן, כן, מריימס, ובורלי היה כבר הנשיא, אז הוא אמר לי, השנה אנחנו נכבוש 100 שערים, אני אומר לו, איך אתה יודע? אז הוא אומר... יש לי שני שחקנים, אמפלה ששיחק איתי ועוד איזה יוגוסלבי שכל אחד נותן 25 גול

0: שנה, וביאנצ'י שנותן 40 גולים בעונה זה 100, אז אמרתי לו, תקשיב טוב, אם שלושתם יפקיעו מה ששניים מפקיעים, אז תגיד שאני אמרתי לך. הם כמעט הלכו לרדת. זה לא עובד לקחת סטטיסטיקה, לחבר. זה כמו שיושבים באולפנים ואומרים אחרי המשחק עם הציורים מה היה צריך לעשות. לא, המשחק הזה נדב, ואתה יודע את זה כי אתה משדר שידורים חיים, זה מה קורה על המגרש. זה לא אני אגיד אחרי מה אתה היית צריך לעשות כשאתה מאמן או כשאתה שחקן. מה פתאום? הסיפור והדרמה של המשחק הזה זה מה שקורה. הרי זה לא ציור, זה לא מבחן בזיכרון, זה משחק. אז יושבים אנשים או עושים את זה בעמידה בארץ ומבלבלים את המוח, ואני אומר, רגע, למה לדבר על משחק שנגמר במושגים מה היה צריך להיות? הרי המשחק שהיה כבר נגמר, מחר יש משחק חדש.
1: זה כבר, אתה יודע, זה כבר פרשנות.
0: בבקשה?
1: אני אומר, זה כבר פרשנות, שכל אחד מביע את דעתו.
0: כן, זה בסדר שמביעים דעה, אבל אי אפשר להפוך את המשחק שהיה לסרטוט מה היה צריך לעשות. זה נורא פשוט על הלוח להראות לאן אני הייתי צריך לרוץ. הרי גם מאמן שמכבד את עצמו לא קובל את השחקנים לתעשו ככה ותעשו ככה. נותנים את התוכנית באופן כללי, והכישרון של כל אחד למען הצוות, זה עושה את ההבדל. בגלל זה הקבוצות הגדולות הן נהנות מהכוכבים הגדולים, אבל הכוכבים הגדולים, רונלדו ומסי וכולם, הם בעצמם יודעים שהם לא יכולים לעשות את זה לבד. אין דבר כזה. אז מי יכול לבוא ולהגיד מה היה צריך לעשות? כאילו אם אני בועט את הכדור שמאלה כי זה מה שראיתי, אז מה אתה תגיד לי שהייתי צריך לבעוט ימינה? כשהכדור יהיה אצלך תבעט לאן שאתה רוצה. זה בסוגריים, אני לא רוצה ללמד אף אחד, אבל אתה גורם לי להנאה, אז אני אומר שיקשיבו, חוץ מהטכנאי שמקליט, יש עוד אנשים שיראו את הרעיון הזה?
1: בוודאי, ישמעו וישמעו את הכל, ברור.
0: יפה.
1: טוב, בוא נחזור לעונת 74-5, כי אתה חוזר לישראל וחוזר לנתניה.
0: כן.
1: ואת העונה הזאת אני באופן אישי זוכר מצוין, אתה יודע גם למה.
0: באר שבע.
1: נכון, ואני אזכיר לך את המשחק, משחק העונה, בקופסה,
0: הפועל באר שבע.
1: נכון, אבל רגע, יש דבר שכל אוהדי הפועל באר שבע לדורותיהם, זוכרים את האירוע של 10 דקות לסיום, פנדל לנתניה, אם אתם מבקיעים, אתם כנראה זוכרים באליפות, וזוהר סולומון בועט את הפנדל, והסיפור אומר שאתה פחדת לבעוט.
0: מה זה פחדתי? לא שיחקתי טוב באותו משחק.
1: אוקיי.
0: אז אמרתי לזוהר שיבעט, הוא יודע לבעוט גם טוב פנדלים, למה אני צריך לעשות הכל תמיד? לא פחדתי, ויתרתי. למה להגיד פחדתי? לא, הייתי מספיק אחראי בשביל לדעת שמותר לי לוותר גם.
1: לא, זה בסדר גמור, ואתה יודע, גם, אני לא יודע מה היה שם, ומי היה מאמן, ומי היה בו את הפנדלים הקבוע. באר
0: שבע שאמרו לך שפחדתי,
1: לא.
0: שהחמצתי עוד פנדלים, לא רק נגד באר שבע.
1: בטוח. לא, שם לא החמצת, זה היה זור סולומון.
0: אז שלא יבלבלו את המוח. שלא יחליטו, אני פחדתי. אני ויתרתי, אני לא פחדתי.
1: עברו 45 שנה, אתה עוד כועס.
0: אני לא כועס, אני רק שם דברים במקום.
1: בסדר.
0: כי אף שוער לא עצר לי פנדל, אני תמיד בעדתי החוצה ישר. אז שלא יבואו לי מבאר שבע להגיד לי, אבל זה כלום, נדב, זה כלום. האשימו אותי שבגללי הפסידו. אתה קולט טוב?
1: למה?
0: לא אני בעדתי. בנתניה האשימו אותי.
1: באמת?
0: זה אני רוצה שישמעו.
1: Okay.
0: האשימו אותי שהפסדנו בגללי.
1: לא, הפסדתם, סיימתם ב-0-0, כן. ומה, איך הגבת לאותה תקופה? שמע, אתה בן אדם שהבאת להם אליפות, שהיית הסמל הכי גדול.
0: רגע, מה זה אומר?

0: מה זה אומר?
1: אני לעצמי, שגמרו כל הטרוניות וכל הרכילויות, ו... אז אמרתי, רגע, רגע, תראה איך אני מתרגם דברים, לא אז, עכשיו. מה זה, פנדל למכבי פתח תקווה?
0: לא, עזוב את זה עכשיו.
1: נשבע לך, 1-0.
0: בסדר, שיהיה להם לבריאות, בוא נמשיך את הפודקאסט.
1: אני ממשיך, אני יודע לעשות שני דברים יחד, בגלל זה לא רציתי לבעוט את הפנדל. ואז אמרתי, אוקיי, עכשיו אני מבין. הם בלעדיי לא שווים הרבה. גם כשאני מוותר, גם כשאני זז הצידה, כי זו קבוצה, זה לא אני, אני לא קופץ לגובה, עכשיו חסרי בושה באים להאשים אותי, אז אני מבין כמה אני חשוב. אתה מבין? אני מסדר לי את הדברים כך שאני ממשיך. אני לא כועס, אני לא כועס, אני זוכר ואני יודע להסביר, כי אז לא שאלו אותי, לא הייתה לי שעה ברדיו כמו היום.
0: אז רגע, רגע, אני רוצה להבין, זה היה הטריגר להזיבה של מכבי נתניה בסוף אותה עונה והנסיעה לארצות הברית?
1: מה פתאום? אתה נורמלי, מה פתאום?
0: אני שואל, כי אתה...
1: מה פתאום? אני... איזה טריגר? אני נסעתי לניו יורק, כי תלפנו לי... ניסים קיביטי, היה שליח ידיעות אחרונות, ואמר לי שהוא פגש את המאמן של הקבוצה של ניו יורק קוסמוס, ואמרו לו שפלא מגיע. Okay. אם זה מעניין אותי. Okay. האח הבכור שלי, זיכרונו לברכה, שנפטר כבר, okay. גר אז בניו יורק, אז אמרתי, בטח, אני רוצה. עליתי על מטוס. חיכה לי בשדה.
0: לא הייתה בעיה במקרה הזה להשתחרר מנתניה? זאת אומרת, לא עשו לך בעיות באותה תקופה?
1: לא. זה היה גם, זה היה בין שתי העונות משהו.
0: כן, בקיץ 75.
1: כן. ונסעתי מהשדה תעופה עם האח שלי למתקן אימונים. הוצאתי את הנעליים המזוודה, עליתי אחרי 10-12 שעות טיסה, שיגעתי אותם, רצו לשבת איתי, אמרתי לו, אני עייף, מחר אני אבוא לשבת איתכם. הלכתי לנוח, חזרתי, אחרי שבועיים באימון נחת הליקופטר, יצא מיסיה דוס נסימנטו, וכל היתר כולם יודעים.
0: אז ככה, בעשרה ימים אחרי שפלא חתם בקוסמוס, אגב, על פי מה שאני קורא בדברי הימים, שכר של 1.4 מיליון דולר לשנה, שאז זה הסכום אסטרונומי מטורף.
1: נכון.
0: 15 ביוני 1975, משחק בחורה של פלא בקוסמוס, משחק נגד דלאס.
1: 2-2.
0: כן. המשחק הוא עבר בשידור ישיר ב-CBS. שוב, נזכיר, בארצות הברית אז כדורגל זה נחשב כלומר, בכלל לא התייחסו, אני מדבר על... כלל הציבור, לא מדבר על כל מיני מאגרים מכל מיני מדינות לטיניות, אבל האמריקאים, כדורגל לא היה קיים מבחינתם.
1: יש להם ספורט שלהם, וכדורגל אהבו באמת, כמו שאתה אומר, המאגרים, אבל האצטדיון היה מלא, וכשבאנו לשחק בוושינגטון, היה האצטדיון חדש על שם האחים קנדי, היו שם 60,000 איש, אז אי אפשר להגיד שלא עניין.
0: לא, לא, לא, אני אומר, עד פלא. ברגע שפלא הגיע...
1: לא יהיה, אבל הם הגיעו כבר 6 פעמים למונדיאל, ו...
0: לא, לא, מה שאני מנסה להגיד, שעד שפלא הגיע בתקשורת האמריקאית, לא התייחסו לכדורגל. פלא שינה את כל התפיסה.
1: To establish the game, בטח, בטח, זה כן, מסכים איתך.
0: עצם אותו משחק, שאני מזכיר אותו, המשחק הבכורה שלו, שעבר בשידור ישיר ב-22 מדינות, הגיעו 300 עיתונאים מכל העולם, וגם אנשי המגרש צבעו את הדשא בירוק, כי התביישו במצב הגרוע של הדשא, כי אמרו ככה הראו אותנו.
1: אנת שיעורי בית נדב, אני מצדיע לך, אם יהיה פנדל נגד באר שבע, אני בועט.
0: אתה לא שוכח את זה. עכשיו, 2-2, אני ראיתי את זה, יש את זה ביוטיוב, את התקציר של המשחק.
1: הוא מסר לי לגול, ואני מסרתי לו לגול, זה הכל.
0: מסירה נהדרת שאתה מגלגל שם מעבר לשוב, אחרי זה אתה מרים קרן מצד ימין והוא נוגח פנימה.
1: לא מרים קרן.
0: קרן,
1: בעיטה חופשית. בא לקבל קרן קצרה.
0: קרן קצרה.

0: במונדיאל נגד איטליה וכובש. ואז כל התקשורת שעומדים אחרי השער רצים בעשרות. הוא רץ אליי. יש לי תמונות. חבל שאנחנו לא בטלוויזיה, הייתי שולף לך תמונות. של הוא רץ אליי הוא היה טיפוס מדהים.
1: התחברתם מיד, נכון?
0: כן, בטח. אני היה איזה משחק שלא כל כך הלך. ואני חשבתי, מה עושים? זה לא שפר וזה לא גיורא שפיגל, זה פלא. מה עושים? ניגשתי אליו ואמרתי לו, תגיד, מה אתה רוצה? אתה רוצה לשחק עם הגב לשער ושאני אבוא מאחוריך, או אתה רוצה הפוך? הסתכל עליי, יש לו עיניים המזריות, הסתכל עליי, עשה לי ככה עם היד, אתה תעמוד, הוא נדבק אליי, אתה תעמוד צמוד לבלם, אני אמסור לך, תקשיב טוב, אני אמסור לך, תחכה לי עד שאני אגיע. ככה במילים האלו, you wait. חיכיתי לו ועם העקבים ועשינו דברים, חבל על הזמן, חבל שאין לי כאילו וידאוים. היו משחקים שהיינו עושים אמצע ואף אחד חוץ משנינו לא היה נוגע בכדור והיינו מכניסים גול, תאמין לי.
1: אבל הקבוצה כקבוצה לא הייתה טובה, לא הגעתם לשום פלייאוף או משהו.
0: בטח שלא.
1: כל יתר השחקנים היו ברמה מאוד בינונית.
0: היו שחקנים, היו כמה מברזיל, והיה מארגנטינה, והיה מאורוגוואי, והיו כמה אנגלים, והיה אמריקאי. ורנר רוט היה הקפטן, הוא היה אמריקאי, הוא אחר כך שיחק נדמה לי בנבחרת גם. אבל הייתה אווירה טובה, כל הקטע של פלא עשה מזה. והבעלים של הקבוצה היו הוורנר ברדר קומיוניקיישן. אז כל ההצגות של ה... מסיבות עיתונאים והיה מעניין, היה כיף. כן. אחר נסענו לסיבוב באירופה והגענו לשחק בשוודיה, עלינו לאימון למגרש איפה שהוא כבש את השער הראשון שלו כשהוא היה ילד ב-17
1: נגד ווילס.
0: כן, עולים למגרש לאימון, אני סקרן כמו תמיד, שואל אותו, תגיד פלא, באיזה שער, באיזה צד הפקעת את השער? הוא מתחיל להסתכל, הוא מבולבל, אני אומר לו, איזה מזל שיש רק שני שערים.
1: ואיך הייתה האווירה סביבו? אני מניח שהיה היסטריה מוחלטת לכל מקום שהוא הגיע.
0: כן, היינו מגיעים למקומות, התקשורת, זה היה באמת כמו, כאילו להקת רוק. כן. וכשהיינו יורדים מהאוטובוס, כן, למלון, הוא היה ניגש לאחור של האוטובוס, איפה שהאחראי על המשק היה מוציא את הכדורים ואת המזוודות של הציוד, הוא היה עוזר לו לקחת. אני עמדתי מהצד ונדהמתי ואמרתי, וואו, כאילו, אתה מבין? כמה גדול ככה פשוט הבן אדם. זה... אתה לומד, אתה כל הזמן לומדים בחיים, וזה היה באמת כיף גדול, ומאז התראינו בהרבה מונדיאלים לפני הרבה שנים, אני הייתי בעשרה מונדיאלים, אז הוא היה פרשן, אני הייתי פרשן, נפגשים וכל מיני מפגשים, בפארק דה פרנס ב-3-2, המפורסם, היינו יחד ביציע, והוא בעט את בעיטת הפתיחה של המשחק הגדול
1: נכון,
0: הזה.
1: נכון, נכון. בגשם.
0: כן. ישראל. עמיחי אז גר בפריז, עבד בשגרירות, היינו ביחד במשחק. וב-2002 היינו בגמר
1: ביוקוהמה.
0: יוקוהמה, ואחרי המשחק, בברזיל ניצחו 2-0, אחרי המשחק, עמיחי ואני, בסוויטה שלו, קומה על הגג, רקדנו ונהננו ביחד, ועמיחי מצלם, זה היה בלילה, כן. חצות, אני יודע, ולא יצא טוב, בגלל שהוא כהה אור.
1: כן.

0: צריך פלאש.
1: חי אומר, אבל לא רואים, אז אמרתי לו, היית צריך לצלם אותי, לא אותו. אז היו רואים. כן, לא, לא, הוא איש מיוחד, יש לו חוש הומור, ובמונדיאל ב-98, כן, אני כבר הייתי חצי צרפתי, אז הוא היה שם, אז יצאנו לבלות, והסתובבתי איתו, ותמיד כיף לפגוש אותו.
0: למה לא נשארת בקוסמוס יותר משנה, קצת פחות?
1: כן. הילדים היו כאילו על סף בית ספר, והליגה עוד הייתה שמה כזאת, אתה יודע.
0: בחיתוליה, כן.
1: כן, וחצי שנה משחקים, וחצי שנה אין כלום, לא יודע. הוא הספיק לי, אתה יודע, אחרי ששיחקתי איתו, אתה יודע, יכול לפרוש בסביבה טובה, אבל לא שיחקתי קצת בארץ, כן?
0: דאבל ב-78, מכבי נתניה.
1: כן, זו הייתה העונה האחרונה, אז נפצעתי בתחילת העונה, שיחקתי קצת ופרשתי, כאילו הפסקתי לשחק, באותה עונה, 10 מחזורים לפני הסוף, הפועל חיפה, רצו שאני אבוא לאמן, אימן אותם אורי ויינברג, זיכרונו לברכה, אז אני זוכר שאמרתי, צימת היה שם מהסקנים הוותיקים, אמרתי, אני לא מתחיל את הקריירה שלי כמאמן במקום שמפטרים מישהו ולוקחים אותי. אז מה אתה מציע? אמרתי, אני אבוא, אבל אורי ויינברג יישאר גם. ועבדנו ביחד ונשארנו בליגה, וכן, אני, ואחר כך עוד הייתי בביתר תל אביב, שיחקתי קצת.
0: כן.
1: מאמן שחקן ב-79-80. כלומר, עשיתי הכל בכדורגל, כל מה שרציתי, כן? הקטע של לשחק ולאמן, זה למדתי מדלגליש, מקיגן, אז היה במודה, אתה זוכר?
0: ברור.
1: אז אמרתי, אני רוצה גם לנסות. אני זוכר שבאנו לשחק בנתניה, אני עם ביתר תל אביב, תאר לך, מגרש מלא, מכבי נתניה היו כבר קבוצה טובה, מה זה, זה, זה היה העונה הגדולה שלהם, של השישיות,
0: כן.
1: שהם דפקו לכולם, ולא זכו באליפות.
0: נכון.
1: ואני בא, תאר לך בקופסה, אני שגדלתי שם, שעזרתי לסמן את הקווים, מתלבש בחדר הלבשה של האורחים. זה היה לי מוזר. אז אני עולה למגרש, ואיך להקפיץ את הקהל מהמקום, זה ידעתי טוב מאוד. והיה 0-0 במחצית עם מכבי נתניה הגדולה. נכנסים לחדר הלבשה בהפסקה, אני מתיישב לנוח, וכשאני קם לתת הוראות לקראת החצי השני, אני מרגיש שאין לי כוח. אז אמרתי להם, תיצאו, אני אבוא אחר כך. החלפתי אותי, עד שהגעתי, נדמה לי, כבר היה 1-2-0, אבל כן, זה היה הסיומת של הקריירה ככה.
0: כן, כשחקן פעיל. אני רוצה ככה לסיום, מוטלה, כי עברנו באמת על כל התקופות.
1: לא פספסנו כלום.
0: אני חושב ש... תמיד נפספס ותמיד אפשר להשלים. אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה. לחלוטין היפותטית ותיאורטית. אתה חושב שאם היית נולד 20 שנה יותר מאוחר, היית עושה קריירה גדולה באירופה?
1: אני חושב שהתשובה בתוך השאלה.
0: אוקיי, קיבלתי את התשובה.
1: מה, יש לך ספק?
0: לא, אין לי ספק, אבל זה קצת כואב לך, איזה, אתה יודע, תחושת החמצה כזאת?
1: לא, לא, זה לא. זה לא. החמצה לא, כי אני תמיד אומר, החבר'ה שעוצרים אותי ואומרים, אך, מות עלי, אם היית בן 30 היום. אז אני אומר, אוקיי, אני בן 30, אני לא יודע איפה אני רוצה לשחק, בריאל מדריד או במנצ'סטר יונייטד. אבל בוא נעזוב את זה.
0: כן.
1: הבעיה קשה גדולה אחרת.

0: אני בן 30 היום, הבת הצעירה שלי תהיה אחותי הגדולה.
1: או, זה כבר נכנסנו פה למחוזות לא פשוטים.
0: זה בשביל להגיד לכם, תתעוררו, אי אפשר לעשות את זה, וכל שחקן גדול, אני לא מדבר עליי עכשיו, אם תתעקש, זה יכול להיות גם עליי, אבל לא עליי, כל שחקן גדול, אם הוא היה גדול של אז, אם הוא היה היום, הוא היה עוד יותר גדול, אתה יודע למה? הטכנולוגיות, כל המתקני אימון, כל הרפואה הספורטיבית, ככה אני רואה את זה. אתה מבין? ככה אני רואה את זה. כי אם האשימו אותי שהפסידו בגללי כשלא בעדתי את הפנדל, למה לי אסור להגיד?
1: מותר לך להגיד הכל.
0: אתה מבין? אתה מבין, נדב, איזה state of mind אני הבאתי את עצמי.
1: בסדר.
0: ותאמין לי, זה לא בגלל הגול במקסיקו.
1: לא, זה בטוח שלא, ותשמע בסך הכל באמת.
0: אבל יכול להיות שזה בגלל הגול בטבריה.
1: יכול להיות, יכול להיות שזה בגלל הגול בטבריה, אבל אני אומר, ואתה יודע, אמרתי את זה בתחילת הדברים, בדרך כלל, וזה קרה השבוע, כמובן 50 שנה למונדיאל במקסיקו, מדברים איתך על אותו גול עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, אבל הקריירה שלך היא הרבה הרבה יותר מאותם 10 ימים במקסיקו, זה 20 שנה של חוויות מטורפות, של מפגשים עם שחקנים ענקיים, הזכרנו את בובי מור מצד אחד ופלא מצד שני, זה אלופי עולם, זה אנשים באמת שהיו הגדולים ביותר בהיסטוריה, ויצא לך לשחק איתם, לצידם, להתחבר איתם. תשמע, הייתה לך קריירה מדהימה, אין בכלל שאלה בעניין הזה.
0: אני, כשאני מסתכל לאחור ועוד לא כתבתי ספר ועוד לא עשו סרט עליי, אני מבין שאני בחרתי נכון בצעירותי, בילדותי. פשוט בחרתי נכון. כי אז, נדב, זה לא עכשיו שהייתי אתמול בבית ספר של עודד מכנס, עומדים הורים וסבים שמביאים את הילד ומחזירים אותו, וזה נהדר, זה כיף, אבל זה לא היה אז. אז היינו הולכים עם האופניים, עם הפנצ'ר, לאימון, וחוזרים בחושך הביתה, ומה אתה עושה? היו שואלים אותי, כבר הייתי בין אחרי צבא, משחק כדורגל, מה עוד אתה עושה?
1: ממה אתה מתפרנס? כן.
0: זה לא היה מקצוע.
1: זה לא היה מקצוע.
0: אבל אני עשיתי מזה מקצוע. אני לא אגיד שאני הבאתי מקצוענות לארץ, את זה אני לא אגיד, אבל אני הפכתי להיות מקצוען ברגע שהחלטתי שזה מה שאני רוצה לעשות. כלומר, בשבילי מקצוען זה לא כמה אתה מרוויח, אלא מה אתה עושה בכדי להגיע לרמות הכי גבוהות. זה בשבילי מקצוענות.
1: ואת זה אתה עשית בצורה מעוררת כבוד והשתאות, ובאמת היה
0: לי... אני קיבלתי ביום שישי מחבר שיר של פרנק סינטרה.
1: כן.
0: זה, ואני מאוד מאוד אהבתי, ואני אוהב את האיש הזה, את הטיפוס הזה. וראיתי, יש תמונה, שיר מדהים, I did it my way, והיה מתחת לחתימה כתוב משהו, אז ככה הגדלתי וקראתי ולא נפלתי, אבל אני אוהב את זה ואני הולך להגיד את זה עכשיו בשבילך נדב. מתחת לחתימה של פרנק סינטרה כתוב Nothing but the best. אם אני צריך היום לסכם בשלוש מילים את כל מה שעשיתי בתחום הזה של כדורגל, כלום, אבל הכי טוב.
1: ואני חושב שזה, זאת הסיומת הכי הכי יפה ומרשימה שיכולה להיות לפרק הזה, שהיה לי את העונג באמת לדבר איתך.
0: פרנק סינטרה, ואני השתמשתי בזה.
1: מצוין. מוטל'ה שפיגלר, תודה רבה רבה. היה לי עונג לדבר איתך.
0: היה כיף גדול.
1: ואני בטוח שהרבה אנשים פה שמעו דברים בפעם הראשונה, ועולם חדש נגלה להם. תודה רבה, ונתראה בשמחות.
0: בשנה הבאה, הגול שלי יהיה עוד יותר חשוב, זה יהיה 51 שנה.
1: זה נכון. זה נכון. תודה, מוטל'ה. תודה רבה.
0: ביי, חבוב, ביי.
1: להתראות.

0: חמש רדיו.
1: הפודקאסטים של חמש רדיו.
2: הליגיונרים. סיפורם של הכדורגלנים הישראלים שכבשו את אירופה.

0: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו.
1: מאחורי הטבעות.
2: הסיפורים הגדולים מאחורי המשחקים האולימפיים. שלום עודד.
1: היי מירי.
2: לאן אתה רוצה לנדוד היום?
1: אני רוצה לחזור לאסיה.
2: לאסיה.
1: פעם שנייה, לא?
2: כן, לקראת הפעם השלישית. שתהיה גלידה.
1: אם תרצה הקורונה.
2: ב-2021, כן. אז אנחנו לוקחים אתכם הפעם למשחקי סאול 1988, בקוריאה, קוריאה הדרומית כמובן. משחקים האולימפיים האלו התקיימו בתאריכים בין השני לאוקטובר, ל-17 באוקטובר. היו 159 מדינות שהגיעו, 8,391 משתתפים, 237 אירועים של מדליות. היו שם גם ענפים חדשים. היו ענפים אורחים, שאחד מהם היה די משעשע, באולינג, אבל גם הג'ודו היה שם, נגע שם בפעם ראשונה, ג'ודו הנשים היה כענף אורח, אבל הטניס הרגיל חזר אחרי הפסקה של 64 שנים, לסאול 88, שטפי גרף זכתה שם בנשים.
1: כי צריך להגיד שביטלו בעצם את החובה לספורט חובבני. נתנו עכשיו לכל איגוד, לכל התאחדות, את המנדט לבחור האם רוצים להשאיר את הסטטוס החובבני, או להעביר את זה לסטטוס מקצועני. הטניס כמובן קפצו, כי הם לא יכול, אין להם שחקנים חובבנים, ולכן באמת הטניס חזר לעולם האולימפי ב-1988, כי שם יש כוכבים אדירים, וזה נכון. טוב גם לתנועה האולימפית.
2: וזה, תכף אנחנו נסביר גם מי הוביל את המהלך הזה, ואיך הוא קשור לכל הסיטואציה הגיאופוליטית שאפפה את המשחקים האלה. אני אציין רק שעוד ענף חדש נכנס למשחקים, טניס שולחן, שזה נשמע כאילו מוזר כמעט שזה לא היה שם. וכמובן שהמדינות האסיאטיות מאוד מאוד חזקות בזה. טבלת המדליות שמה בסתום המשחקים האלה את ברית המועצות במקום הראשון, עם 132 מדליות סך הכל, 55 מדליות מזהב, שזה מספר שאף מדינה לא התקרבה אליו מאז המשחקים האלה. גרמניה המזרחית הייתה במקום השני, בטבלת מדליות הזהב, עם 102 מדליות סך הכל ו-37 בזהב, וארצות הברית הייתה במקום השלישי, עם 94 בסך הכל ו-36 מדליות מזהב, והמדינות האלה ישחקו תפקיד משמעותי בכל האווירה ובכל מה שעטף את המשחקים האלה, טרום טקס הפתיחה, בוא נגדיר את זה
1: אז
2: כך.
1: אז בעצם את אומרת לי שברית המועצות וארצות הברית התחרו יחד באותם משחקים, איזה שינוי מרענן זה?
2: 12 שנים, אחרי 12 שנים, אחרי החרם במוסקווה והחרם בלוס אנג'לס, בעצם מאז משחקי מונטריאול 76, ארצות הברית וברית המועצות שוב נפגשות במגרש הספורטיבי, אבל זה אף פעם הרי לא נשאר רק במגרש הספורטיבי, זאת סיבה מצוינת להגיד בוקר טוב,
1: עוד רגע.
2: עוד רגע.
1: תכף הוא יהיה איתנו.
2: תכף אנחנו נגיד לו.
1: אבל באמת שזה נשמע לנו היום כמו משהו מאוד מאוד הגיוני שהם התחרו ביחד, אבל גם לפי הטבלת המדליות שאמרת, שבמקום השני, מזרח גרמניה, אנחנו צריכים להזכיר באיזה תקופה אנחנו נמצאים ברמת הסימום העולמית. שוב, אנחנו בתקופה אנחנו עוד ניגע בסימום באולימפיאדה הזו, כי באמת זה פעם ראשונה שזה ממש פרץ הכותרות, אבל עוד לא ידעו איך לבדוק ולמצוא את כל אלמנטי הסימום שהיו במיוחד בברית המועצות ובמזרח גרמניה.
2: בדיוק. צריך לזכור, מסך הברזל עדיין היה במלוא עוצמתו. אנחנו היום יודעים בצורה מאוד ברורה על מדיניות הסימום בחסות המדינה שהייתה בברית המועצות, במזרח גרמניה, בכל המדינות שם באזור. וגם זה יהיה חלק משמעותי כאן בפודקאסט הזה, עם שני סיפורים של שני אתלטים ענקים. אנחנו נספר לכם את סיפורו של בן ג'ונסון, ואת סיפורה של ג'קי ג'וינר קרסי, ואת פלו ג'ו כמובן, פלורנס גריפית ג'וינר. משלחת ישראלית כמובן הייתה גם בסאול, כללה 19 ספורטאים שהתחרו בשבעה ענפי ספורט. נושא הדגל בטקס הפתיחה היה יצחק יונסי, הקלה, ויש לנו גם ספורטאים שאנחנו נדבר עליהם בהמשך, כי כאן נכנס לתמונה שזה בכלל סוגיה שעד היום עוסקים בה, נכנס יום כיפור, נכנס תוך המשחקים האולימפיים,

0: ויש להניח שזה השפיע מאוד על מפת הספורט וההישגים של מדינת ישראל בתחום האולימפי. אנחנו נדבר עם אלדד אמיר. אתן לכם רק רמז, הם סיימו במקום הרביעי, וליום כיפור היה לזה קשר. אז זהו, אז עכשיו אנחנו רוצים להגיד שלום לדוקטור עמיחי אלפרוביץ' שמצטרף אלינו מהמרכז ללימודים אולימפיים במכללה האקדמית וינגייט. שלום עמיחי.
1: שלום רב.
0: אז קח אותנו שוב לשנת 88. קודם כל, שים אותנו בקונטקסט, באיזה מצב נמצאת התנועה האולימפית?
1: 88 זה כבר מצב שבו התנועה מתחילה סוג של פריחה, כי המשחקים האלה של סאול הם תוצר של החלטות שהתקבלו ב-1981 עם כניסתו לתפקיד של הנשיא החדש, חואן אנטוניו סמארנש, והחלטה קריטית של הוועד האולימפי הבינלאומי בקונגרס שהתקיים בבאדן באדן בגרמניה, לפשט את המשחקים האולימפיים. משפט שלכאורה עם הגדרה מאוד מאוד עמומה, על אף שאמורה להיות פשוטה, אבל בפועל מה שזה אמר, שאין יותר הפרדה בין חובבים למקצוענים. ההחלטה הזאת נעשתה כיוון שהתנועה האולימפית הייתה במשבר מאוד מאוד, מאוד עמוק בסוף שנות ה-60 וה-70, משחקים שכל הזמן הופכים להיות מטרה להתנקחויות פוליטיות, ובאמצעות המשחקים מדינות וכוחות שונים מחרימים אותם. דיברנו קצת על מקסיקו, 72, כמובן רצח של היהודה א', אבל לפני זה סוגיה של החרמה אפשרית של מדינות אפריקה, החרמה של מדינות אפריקה ב-1976, ואז במוסקבה חרם מסיבי של 65 מדינות, וקצת לפני לוס אנג'לס היה ברור שהתנועה נמצאת כבר בסוג של שקיעה, ומגיע סמארנש, ויחד עם התנועה שלו הופכים אותו מרעיון למותג. והחיזוק של המותג הזה מתחיל בכמה דברים קטנים. אחד, לראשונה ב-1981 מצטרפות נשים לוועד האולימפי הבינלאומי. עד אז, כמעט 90 שנה, תנועה של גברים בלבד. פתאום יש עוד פתח או עוד זווית שפונים לעוד פלח שוק מאוד מאוד משמעותי, שעד אז היה במשחקים, אבל לא בהנהגה. אנחנו נמצאים גם היום, זאת אומרת, מדברים כמעט 40 שנה אחר כך, 33% מחברי הוועד הם נשים. הפתח הזה היה אז ב-81. דבר נוסף, אני אומר, המקצוענים. דבר שלישי, שהוא אחד המשפיעים ביותר, שסמארנש לקח אותו, היה המסחור של המשחקים. ההבנה שצריכים להכניס עוד כסף מעבר לטלוויזיה. הוא יצר את התוכנית שנקראת הספונסורשיפ האולימפי, אולימפיק פרוגרם, שמאז אנחנו רואים את התאגידים הגדולים ביותר בעולם מתחייבים מדי 4 שנים להרבה מאוד כסף. היום מדובר כבר ביותר מתקרב ל$2 מיליארד במחזור אולימפי למשחקי חורף וקיץ. בהתחלה היו מספרים הרבה יותר צנועים, אבל ההתחלה וההבנה שהתנועה חייבת לקבל ניעור על מנת שהיא תמשיך לפעול לקראת 88. גם הבחירה עצמה בסאול בסופו של דבר הייתה מבין שתי ערים, כך שאנחנו חלק מתוך השקיעה הזאת של ראשית שנות ה-80, זה בחירה מבין נגויה ביפן וסאול, כך שתי מדינות אמנם בדרום מזרח אסיה, אבל עצם זה שמדובר רק בשתי ערים בצד האחר של העולם, אני אומר, הצד האחר מצד התנועה האולימפית זה לא אירופה ולא ארצות הברית או צפון אמריקה, דיבר על כך, הוא מראה על כך שמדובר היה בזמנים שהאטרקטיביות של המשחקים או הסכנה של מדינות לארח את המשחקים הייתה יחסית גדולה, כיוון שכסף גדול עוד לא היה, חרמות כל הזמן היו, ולכן המדינות השונות שניסו להתמודד היו כאלה שהיו רחוקות מהסערה לכאורה. דרום קוריאה היא כבר סערה אחרת, כיוון שהיא נמצאה לאורך השנים, מאז וגם ועד היום, בסוגיה של צפון מול דרום, מערב מול מזרח, חלק מתוך הקושי הגדול והעימות של המעצמות, ברית המועצות וארצות הברית בשנים ההם, כמובן כשרייגן בשלטון עם מלחמת הכוכבים שלו וההסלמה אל מול ברית המועצות, חידדה שוב את הסוגיה הזו של צפון ודרום.
0: כן.

0: בעצם גם עכשיו, ממש תרום המשחקים האולימפיים, גם משתנה המשטר בקוריאה בדיוק, הדרומית.
1: בדיוק, וגם מה שקורה בדרום קוריאה, שמאז הכיבוש האמריקאי, אחרי מלחמת העולם השנייה, נע כל הזמן בתקופות של רפובליקות שונות, והרפובליקה החמישית מתחילה את הכהונה שלה ב-1980, עוד לפני הבחירה בסיאול, ומדובר בסוג של שלטון צבאי, כיוון שהבחירות היו לא ישירות, לא כמו שאנחנו מכירים למשל במדינות דמוקרטיות לחלוטין, ואנשים שמונו בעצם היו אנשי הצבא. מצד אחד, החופש לא היה מלא, מצד שני, הבום הכלכלי של קוריאה הדרומית ותחילת הצמיחה שלה התחיל אז. לקראת המשחקים, שזה גם אולי אחד מהיתרונות הגדולים של הפתיחה של המשחקים או ההיערכות אליהם, של ספורטאים שמגיעים להתאמן, גם של עיתונאים שמתחילים להבין מי זאת המדינה הזאת אי שם בדרום מזרח אסיה, אחד מהנמרים של אסיה, מהכוחות הכלכליים שעולים, פתחו, סייעו גם בפתיחה של המדינה הזאת לדמוקרטיזציה שהחלה ב-1987, כאשר בפעם הראשונה מזה 16 שנים התקיימו בחירות דמוקרטיות ישירות, ונבחר נשיא חדש.
0: עכשיו צריך לזכור להוסיף עוד איזה נדבך כאן קטן, שביולי 1985 צפון קוריאה דורשת לאפשר לה לארח את המשחקים יחד עם הרפובליקה של קוריאה, ושלוש שנים ה-IOC מנהל מסע ומתן עם קוריאה הצפונית, מנסה להציע לה לארח מספר אירועים, בסוף זה לא מתרחש, וצפון קוריאה מודיעה שהיא לא תשתתף במשחקים האולימפיים בסיאול.
2: אני חושב אגב שזה היה ברמה כזו שצפון קוריאה התחילה כבר לבנות מתקנים בעצמה, כי אמרה, אנחנו יודעים שאנחנו הולכים לארח את המשחקים האולימפיים. לא אכפת לנו מה הוועד האולימפי אומר, אנחנו עושים.
1: נכון, העניין הוא שסיום של הדיונים האלה היה בראשית 1986, כאשר אותו סמרנש פוגש את המשלחות של את הוועדים האולימפיים של צפון קוריאה ודרום קוריאה, כל אחד בנפרד, ושם הצפון קוריאנים מטילים את הפצצה שהם רוצים, מתוך 23 ענפי ספורט, הם רצו לארח 11 ענפים, גם לקיים טקסי פתיחה וסיום, גם בצפון וגם בדרום, ודרישה נוספת הייתה משלחת משותפת. הוועד האולימפי הבינלאומי התקשה לקבל את כל הדרישות הצפון קוריאניות, שבעצם הענקה של הזכות לארח את המשחקים לדרום קוריאה, ובעצם לחצות אותם בין הצפון לדרום, הם היו מוכנים לאפשר, להתפשר, כולל הדרום קוריאנים, כן. מספר ענפים כן להעביר לצפון קוריאה, על מנת לייצר יציבות ומחווה לאחים שלהם מהצפון, למשל כדורגל, טניס שולחן, חץ וקשת, אבל בסופו של דבר, וגם הייתה צמיחה מאוד מאוד גדולה של קובה ופידל קסטרו, שפשוט העיץ ודרש בצפון קוריאנים, להראה חלק מהמשחקים על מנת להראות שזה משחקים של קוריאה ולא רק של דרום קוריאה.
0: אבל מה שבטוח גרם לסמרן להזיע בלילה, אתה יודע, זה העובדה שבאמת כשצפון קוריאה מודיעה שהיא לא הולכת להשתתף במשחקים, הוא אמר לעצמו, אוי ואבוי,
2: אני בדרך לעוד חרם.
0: אני הולך בדרך לעוד חרמות, כי יש מדינות, גם חלק מהמגוש הסובייטי,
1: שלא קיימו יחסים דיפלומטיים עם סיאול. הפעם האחרונה שמופיע במשחקים האולימפיים היה ב-1980 במוסקבה, והפעם הבאה תהיה רק בברצלונה 92. כך שהיה פה נתק של 12 שנים של הרבה מאוד ספורטאים שהעולם, ואנחנו כחובבי ספורט לא זכינו לראות אותם בסיום.
0: מדהים.
1: או כאלה שממשיכים את היכולות שלהם, כמו הגדול מכולם באגרוף, טורפיליו סטיבנסון, שזכה ב3 מדליות זהב עד מוסקבה כולל, ובעצם הקריירה הבינלאומית שלו נקטעה. ובעצם הקובנים שיחקו, אולי הלכו על אולי טיפסו גבוה מדי שהם קשרו את גורלם בצפון קוריאה, אבל בסופו של דבר הבריתות האלה של המזרח או הגוש המזרחי או הגוש הסובייטי שיחקו במקרה הזה לרעתם.
2: יש לומר שהצפון קוריאנים לא קיבלו את ההחלטה הזו בשתיקה, הם הגיבו בפעולות טרור, שתיים יותר מפורסמות, אחת ב-86, לפני משחקי אסיה, שהייתה בעצם החזרה הגנרלית של דרום קוריאה, עם פיגוע בשדה התעופה קימפו בסיאול, לאחר מכן ב-87, אולי הפיגוע יותר מפורסם של טיסה של קוריאה נר, שמגיעה מהמזרח התיכון עם 115 עובדים קוריאנים, הצפקים מפוצצים את המטוס, אומרים שזה לא, הם לא הודו כמובן באחריות, אבל שני המארגנים, איש ואישה, נתפסו בבחריין, אותה אישה הובאה חזרה לדרום קוריאה, עודתה במעשים, וזה היה איזושהי נקודת שבר מאוד מאוד גדולה,

0: ביחסים, אומנם מדינות אחיות, אבל פיגועי טרור כאלה לא גורמים לקירוב לבבות.
1: אין ספק, לכן אפשר ללמוד מהסוגיה הזאת, מהסיפורים האלה, משני הפיגועים האלה שדיברת עליהם, עודד, על כך שבעצם היה הרבה מאוד דם רב וגם תקוות של הצפון כן להריח, וברגע שהם נגוזו, התגובה הייתה אלימה, אגרסיבית, טרוריסטית עם נפגעים, וזה דבר שפשוט הפוך מתוך הכוונה האמיתית לייצר אחדות ושיתוף כן. פעולה בין הצפון לדרום. ובכלל חלק מתוך הרעיון האולימפי לייצר סוג של שלום אולימפי, ופה הם מתוך אכזבה ש... סוג של תמות נפשי עם פלישתים, אם אין לי את זה, אז כבר נראה להם מה זה.
2: גם קצת בהתקרב המשחקים האולימפיים, היו גם התנגשויות אלימות בין המשטרה הקוריאנית לסטודנטים, שהיו סטודנטים קוריאנים כמובן, והיו אפילו מדינות שתכננו לעצמם כל מיני תוכניות מילות, כמו אוסטרליה למשל, שבנתה למשלחת של התוכנית מילות למקרה שיהיו בעיות באזור האולימפי, אבל הקוריאנים, 100,000 חיילים ושוטרים, וכל העדויות שקראתי סביב המשחקים האלה מדברות באמת על זה שאף אחד לא יכולה לפספס את הנוכחות המסיבית של המשטרה והצבא, למרות שבסופו של דבר זה לא העיב על האווירה, כך לפחות הם מעידים, אבל הדבר בשורה התחתונה, עמיחי, רוב מדינות הגוש המזרחי מסכימות להשתתף בסאול, וזה מביא לנו את המפגש המשולש שכולם חיכו לו הרבה שנים.
1: כן. ארצות הברית, ברית המועצות, מזרח גרמניה, בדיוק. דבר שלא היה מאז 1976, וזה חלק מתוך דיפלומטיה מאוד מאוד גדולה של סמרנש. אחד, סמרנש, לפני שהוא התמנה להיות נשיא הוועד האולימפי הבינלאומי, הוא היה שגריר ספרד בברית המועצות. הוא גם זה שניסה לקראת המשחקים של 1980 למנוע את החרם האמריקאי. אחר כך, כשהוא כבר נבחר, זה היה למנוע את, החלק, את החרם הסובייטי על... על לוס אנג'לס, ופה הוא כן הצליח, הוא קיבל אישרור גם ממזרח גרמניה וגם מברית המועצות שהם יגיעו למשחקים האלה. חלק מהטקטיקה שלו כמנהיג, ולא רק נשיא בפועל, אלא פשוט חורים צביעות אצבע של הנהגה מאוד מאוד ברורה, של מישהו שיודע מה הוא רוצה ולאיפה הוא רוצה להוביל את התנועה שלו.
2: אגב, שינוי שסמרנש עשה, שהוא בעצם לא נתן יותר לפקידות לנהל את העסק, הוא לקח, הוא הפך להיות לא רק נשיא, אלא
1: נכון,
2: ממש מקבל טוב. החלטות.
1: הוא... לכן הוא נבחר ב-81. עד אז, מראשית התנועה האולימפית, הנשיא היה גר במקום ממנו הגיע, ומי שניהל בפועל את התנועה האולימפית וגם את המסעים המתנים, למשל על טלוויזיה, הייתה פקידות, ומי שעמד המנכ״ל או המנכ״לית, תלוי כל פעם מי זה היה, אבל ברגע שסמרנש נבחר, והוא אמר, אני מגיע ללוזן, ואני בעצם הנבחר, והפקידים הם אנשים חשובים וחכמים, אבל מי שקיבל את המנדט זה אני, במשך 3 שנים היה מאבק פנימי בכוחות השונים בין הנשיא שמגיע לבין הפקידות, וטביעת האצבע הגדולה שלו הייתה מיד אחרי המשחקים של לוס אנג'לס, ששם הוכרע בעצם מי הנשיא ומי המוביל, וחלק מהעניין הזה של ההסתרפות של ברית המועצות במזרח גרמניה, הייתה שם כן. בכינוס שהוא כינס בשלהי 1984 אחרי החרם, את כל הוועדים האולימפיים הלאומיים, ושם יצאה הצהרה, הוא כינה אותם במקסיקו סיטי, ושם יצאה הצהרה שכל הוועדים האולימפיים מאשרירים את זה שהם יגיעו לסאול. דבר נוסף, את ההזמנה הרשמית למשחקים, בפעם הראשונה שלח הוועד האולימפי הבינלאומי ולא הוועדה המארגנת. ובאופן הזה ניסה להגיד, בעצם המשחקים הם שלנו, ולא של הוועדה המארגנת, ולכן אם אתם לא מגיעים, אתם מסרבים לנו, לתנועה האולימפית. ולא לוועדה מארגנת של עיר זו או אחרת, כן. במקרה הזה סאול. ולכן בכל הצעדים האלה, כן. הוא מסמר את ההגעה של ברית המועצות ומזרח גרמניה למשחקים, כדי לייצר באמת משחקים אטרקטיביים, שיביאו אחר כך גם לצמיחה הגדולה של התנועה האולימפית בשני עשורים אחר כך.
2: כן. מיכאל פרוביץ', תודה רבה.
1: לא דבר, תודה רבה גם לכם.
2: חואן אנטוניו סמרנש, שהוא... לפי דעתי כנראה הנשיא המשפיע ביותר, המשמעותי ביותר שהיה לתנועה האולימפית. אגב, היה לי הכבוד אפילו לשבת איתו לארוחת ערב. בחבורה של כמה אנשים. אבל קצת קשקשנו ודיברנו, אני קראתי אותו כשהוא כבר היה איש ממש מבוגר. אבל תמיד איש מרתק ואיש שיחה. אבל בואו נמשיך עם סאול.

טקס הפתיחה. קודם כל זה היה פעם אחרונה שהטקס מתקיים באור יום, אחר כך זהו, זה הפך להיות בשעות הלילה. ואני לא יודעת כמה מכם צפו בטקס, אבל אני חושבת שרבים זוכרים את מפגן הצניחה שעשו 5 טבעות כאלה באוויר עם הצנחנים. וסיפור שעושה לנו קצת חיבור עם 1936,

0: מהר מאוד הבינו שיש כאן כישרון גדול, הוא קובע את התוצאה הטובה ביותר בעולם, ואחר כך הוא מסיים את במקום השלישי במבחנים האולימפיים של ארצו, ושולחים שלושה קוריאנים לברלין, היפנים שולחים שלושה קוריאנים לברלין, לא היו סממנים קוריאנים, מסע של 12 יום ברכבת, כי הם אמרו, הנה, הם יביאו לנו מדליות, ייתנו כבוד ליפן. המרתון הזה בברלין אכן מתקיים, לא נספר לכם את כל סיפור המרתון עצמו, שהיה יפה וחשוב ומרתק, אבל בסופו של דבר, מסיים אותו קי צ'ונג במקום הראשון, וזוכה במדליית הזהב. ועל הפודיום הוא עומד, יש לו, הם קיבלו גם איזשהו סוג של משהו של עץ אלון כזה, זה מין סוג של פרח או שתיל, והוא ניסה, כי הדגל הופיע מאחוריו, להסתיר עם העץ האלון את הדגל היפני, שבתמונה בעיתון לא יראו את הדגל היפני. אגב, היה גם קוריאני שזכה במדליית הארד, אבל הוא לא, בגלל שהוא לא היה האלוף, הוא לא קיבל את השתיל הזה, אז הוא לא יכול היה להסתיר את הדגל היפני. ובאמצע עמד הבריטי ארני הרפר, וההמנון שהושמע היה כמובן ההמנון היפני, וסון לא הורשע אפילו להתמודד תחת השם שלו, השם הקוריאני, קראו לו שם יפני, סון קיטי. הוא ניסה להגיד שם לכולם, אני קוריאני, ואל תחשבו עליי כי יפני, והוא תמיד חתם שם את השם שלו בקוריאנית. אבל את העיתונאים מהעולם זה לא עניין. הוא מבחינתם היה יפנית, הם סרבו, הם תרגמים להקשיב לדברים שלו. בעיתונים בקוריאה תשתשו את הדגלים של יפן. היו אפילו איזשהו יומון קוריאני שצילם את שמת את הצלום הזה ומחק את הדגלים היפנים, ואחר כך ממשלת יפן סגרה את העיתון הזה ועצרה ואינתה שם 8 מהעיתונאים. כן, חופש, היה שם חופש עיתונות. ובסופו של דבר, סון מנסה אחרי, הוא הופך להיות דמות מאוד משמעותית כשקוריאה משתחררת, הוא המאמן של הקבוצה הראשית של המרתון הקוריאנית, הוא גם זוכה לראות את בן טיפוחיו, זוכה בזהב האולימפי השני של דרום קוריאה במרתון בברצלונה, בארץ שלו הוא כבר היה גיבור, אבל לקח, שאר העולם לקח 50 שנה להכיר במה שבעצם עשה סון, הוא היה חבר בוועדה המארגנת של המשחקים האולימפיים בסאול, והיה להם מאבק עיקש עם התנועה האולימפית כדי שישנו את הלאום שלו בספרים מיפני לקוריאני. בסופו של דבר את הלאום שלו משנים, אבל בספר הספרים כתוב שבאולימפיאדת ברלין 1936, מי שזוכה בזהב הוא רץ יפני, לא רץ קוריאני, אבל הקוריאנים, הוא היה בעצם המדליסט האולימפי הראשון של קוריאה, בפועל.
1: כן.
0: והם נתנו לו המון כבוד בטקס הפתיחה של סאול, הוא היה זה שנכנס עם האש האולימפית לאצטדיון, הייתה שם התרגשות אדירה, אני יכולה להגיד לך שגם במשחקים, באליפות העולם בדגושה הייתה בקוריאה, באתלטיקה, גם שם פוסטרים שלו, הוא דמות שהפכה להיות דמות נערצת של גיבור לאומי, למרות שעדיין בספרים של הוועד האולימפי כתוב שיפן זכתה בזהב.
1: נשאר על המסלול, yes. אבל נחזור ל-1988, בעצם ניקח צעד אחורה, 4 שנים לפני כן, בלוס אנג'לס היה שליט אחד יחיד על המסלול בריצה, קראו לו קארל לואיס, עם אחת ההופעות הגדולות בהיסטוריה של אצן סלש קופץ במשחקים האולימפיים. ב4 השנים בין לוס אנג'לס לסאול, ניצב לו יריב, שמו בן ג'ונסון, הקנדי.
0: ממוצא ג'מייקני.
1: ממוצא ג'מייקני, וב4 השנים הללו הייתה תחרות אדירה בין שניהם, ראש בראש, כמו שאנחנו אוהבים בעולם האתלטיקה, שבאמת כל ההכנה התנגשה בדרך והגיעה למסלול בסאול ולריצה בלתי נשכחת, שעד היום נקראת הריצה המלוכלכת ביותר בהיסטוריה, וכדי להוסיף עוד על הריצה הזו, ובכלל
0: עוד צטרש.
1: כן, על התחרות הזו, מולי, אנחנו יודעים שאתה אוהב צהוב, נכון מולי אפשטיין? בשביל זה קראנו לך, בשביל הרכילות.
2: צהוב. לצורך העניין הזה אני מעדיף להיות עיוור צבעי.
0: מולי אפשטיין, כמובן פרשן האתלטיקה של ערוץ הספורט וראש היחידה המדעית של הוועד האולימפי הישראלי. כל העולם חיכה לקרב האדיר הזה במאה מטר במשחקי סאול בין קארל לואיס לבן ג'ונסון, שתאהבו אחד השני תאהוב עמוק.
2: נכון מאוד. השנאה הזאת, באמת כמו שתיארתם, התפתחה כמה שנים קודם לכן, העולם טיפה לקרב הזה, קרב המאה, במאה מטר, בין שני האצנים הבאמת כל כך שנויים, כי אנחנו היום רגילים, בכל השנים האחרונות, שהאצנים של המאה מטר היום הם הרבה יותר משוחרים וצוחקים, ויוסיין בולט שהכניס את כל התיאטרליות הזאת לפני הריצה, פעם זה היה הרבה יותר נוקשה, וגם פעם הם לא היו כל כך חברים. היום כולם מתחבקים, וזה נראה כמו איזה מין מפגש של ככה חבר'ה שבאים להתחרות ול...

0: ליהנות, ופעם זה היה מאוד מלוכלך וקשה, בוודאי עם קארל לואיס ובן ג'וסון, ובוקסון באמת נחזור לעניין הזה, כי הזכרתם את לואיס ב-84, גם ג'ונסון היה שם. ג'ונסון היה ב-84,
1: במשחקים האולימפיים בלוס אנג'לס.
0: בלוס אנג'לס, הוא זוכה שם במדליית הארד, במאה, עם ה-10-22, יש לו גם ארד ב-4 כפול 100, באותן ריצות בדיוק של לואיס זוכה בזהב כמובן, וב-1985, שנה לאחר מכן, פעם ראשונה הוא מנצח את לואיס במאה מטר, אחרי 8 הפסדים רצופים לאצן אמריקאי. ואז מגיע 1986, שג'ט בן ג'ונסון פעם ראשונה יורד מה-10 שניות, 9.95, ומתחילות כל מיני שמועות על זה שבקנדה יש תעשייה שלמה של חומרים אסורים, מגיעה שנה לאחר מכן, 1987, וזו בעצם שנת הפריצה המתאימה.
1: אליפות העולם, מגיע הבום הגדול.
0: נכון, אליפות העולם ברומא, באותה שנה כבר בן ג'ונסון ברומא, כמובן אלוף עולם, ושובר שיא עולם, זה היה שיא עולם מדהים, כי השיא הקודם היה של קלווין סמית, וזה נקבע בקבעים, 9.93, ומגיע בן ג'ונסון ומוריד עשירית שנייה שלמה, ב-100 מטר, 9.83, מדהים שם את העולם, וכמובן מנצח שם את קארל לואיס, ואז לואיס מתחיל לפתוח את הפה וללכלך על בן ג'ונסון, הוא אומר, מישהו פה משתמש בחומרים אסורים.
2: וזה לא אני.
0: כן, זה לא אני.
2: רק כדי להבהיר, כן.
0: לימים נדע, אנחנו נתבשר עוד מעט שגם לואיס היה בסיפור הזה, אבל מתחיל האשמות האלה שזה לא יכול להיות, לא יכול להיות שפתאום מגיע בן אדם מ-9.95 שנה קודם, פתאום 9.83.
1: וזה לא רק זה, מולי, גם הפיזיות של בן ג'ונסון השתנתה, הוא נהיה מפלצת, הוא נהיה הר אדם, מי שזוכר את התמונות, הוא, זה אי אפשר לתאר את, את הגודל, את
2: הצוואר, הצוואר, משהו בצוואר.
1: הזרועות, הוא כולו היה
2: מנופח.
1: הר אדם.
0: נכון, הוא עבר איזשהו שינוי מסיבי, עבודת המשקולות, ובן ג'ונסון, דיברנו על לואיס קודם, שהיה צן ל-100, ל-200, פרופסור רוחק, בן ג'ונסון, ההתמחות שלו הייתה עד 100 מטר. נכון שהוא רץ גם מזה פעם 200 מטר, אבל הוא לא הבריק, הוא היה סיין עולם ב-60 מטר, זה קרה ב-1987, היה מתחרה ב-50, 55, כל המרחקים הקצרים, עד 100 מטר, ובאמת המבנה הפיזי שלו, אנחנו מבינים גם, קשה מאוד לרוץ יותר מ-100 מטר, עם כזו מסה אדירה של שרירים, וב-1988, באמת שהוא ירד לאדני הזינוק, אני כבר הולך לגמר עצמו, וניסים קיוויתי בשידור ההיסטורי הזה, אומר שברים את הקלוזאפ על בן ג'ונסון, ככה מתמקם לו בעדנים במצב על המקומות, וניסים, אני זוכר אותו, אומר, תראו את השרירים של הבחור הזה.
1: אי אפשר היה להתעלם מזה.
0: נכון, משפט שאני זוכר, ממש המסה העצומה.
1: אבל רגע, לפני שאתה רץ את הריצה של המאה מטר בגמר האולימפי, ב-24 ב-1988, אני רוצה טיפה לקחת אחורה וגם לצייר קצת את האווירה. כי אנחנו צריכים להבין מאיפה מגיע בן ג'ונסון ומה קורה שם בעולם האתלטיקה. קודם כל, התחלנו את התוכנית בזה שדיברנו, אנחנו מדברים על שנות ה-80, מסך הברזל. גם אם אין הוכחות, אני חושבת שכולם ידעו וכולם דיברו על זה, שברית המועצות ומזרח גרמניה וכל המדינות המזרח אירופה עושות צריכה של חומרים שמשפרים ביצועים.
0: נכון, צריך לזכור שבאמת, כל יש נתון מאוד מאוד משמעותי שאנחנו נדבר עליו, גם בהקשר של בן ג'ונסון ואחר כך עם פלורנס גריפי ג'וינר, לסוף שנות ה-80, ולא היו מבדקי סימום שלא בתחרות. זאת אומרת, העולם היה רווי בשימוש בחומרים אסורים, באמת בצורה מסיבית. אז הגוש המזרחי עשה את זה בצורה מסודרת, עם ברית המועצות, עם מזרח גרמניה, שליטה של המדינה, תיעוד, מחנות אימונים, רישום עד אחרון מיליגרמים של חומרים אסורים, אבל זה לא אומר שהמערב לא השתמש. המערב השתמש בצורה מאוד מסיבית, רק שהוא עשה את זה בצורה יותר פרטנית, בין מאמן, רופא, ספורטאי, ולא בחסות המדינה. אבל השימוש בחומרים היה עצום. וצריך לזכור,
1: מה שעבר להם בראש מהסרטים הדוקומנטריים שראיתי, הם אמרו, תשמעו, אם אנחנו רוצים לנצח, אנחנו צריכים לעשות את אותו דבר, אחרת אין לנו שום סיכוי.
2: זה מה שאמר המאמן של בן ג'ונסון, אמר לו, צ'רלי פרנסיס, אמר לו, תקשיב, אם אתה לא תיקח, אתה לא תצליח. זה חד וחלק.
0: נכון. זה היה הכלים של אז, ומה שעזר לזה, כמו שאמרתי, שבדקו רק בתחרויות. אי אפשר בכלל לתמיין היום שאין בדיקות מחוץ לתחרויות. זאת אומרת, ספורטאי אחד

0: עליי להשתמש בחומרים במשך כל השנה, באימונים, מבלי לי, שהוא לא מגיע לתחרויות, בתחרויות הם היו מתנקים, מה שנקרא, מפסיקים את השימוש תקופה מסוימת לפני, ואז אתה לא מוצא את החומרים האלה בתחרויות, וזה אקלים פשוט פרוע, פרוץ לחלוטין, ואנחנו יודעים מה שקרה שם. אבל דיברתם על, על האדם הרע, ובוא נחזור טיפה לפני הריצה הזאת, באמת היינו כבר ב-87 עם אליפות עולם, ואז מגיעה השנה האולימפית. ב-88, בן ג'ונסון באותה שנה פצוע המון פעמים בהמסטרינג, בשריר הירך האחוריים, מתקשה להתחרות, ובעצם נפגש לראשונה עם לואיס, מאז 1987, מאז השנה שהוא קבע את צי העולם, נפגש פעם ראשונה עם לואיס בוולט קלאסה של ציריך, אותה תחרות יוקרתית מפורסמת, ולואיס מנצח את ג'ונסון, לואיס עושה 9.93, ג'ונסון מסיים שלישי שם עם 10 שניות, ואז לואיס אומר, זהו, מדליית הזהב בסיול תהיה שלי.
1: הזהב שלי, לא אפסיד יותר לבן ג'ונסון.
0: לא אפסיד יותר.
1: מולי, אני רוצה לספר, אתה מדבר על הפציעות של בן ג'ונסון, טרום הריצה הזאת הוא כבר היה פצוע, ואז הוא עוזב את המאמן שלו, ונוסע להיות לצד הרופא שלו, למשך משהו כמו חודשיים. הוא מספר, זה היו לה חודשיים היפים בחיים שלי, הוא היה שם בקריבים או משהו כזה, על הרסלים, שותה זה, וחוזר משם בריא, ויכול להתאמן.
2: ממך שפה.
1: כן.
0: כן.
1: ואז הוא מגיע לריצה הזאת.
0: נכון, זה היו כל הזמן שמועות, זה לא היה עולם של היום עם האינטרנט וכדומה, לא היה לנו הרבה מידע, והכל היה בגדר ככה שמועות, ובהתחלה דיברו על גיד אכילס, אחרי זה דיברו על ההמסטרינג, ודרך אגב הסיפור הזה של לנסוע על הרופא שלך לפני משחקים אולימפיים, אז ג'ונסון התחיל אותו אז, ומי שהמשיך אותו אחר כך באופן חיכה אותו, זה היה לימפו קריסטי, אותו לימפו שבריצת הגמר תרף מדבר עליו, שגם כן, תמיד לפני אירועים גדולים, פתאום הוא היה פצוע, וגם כן. יוסיין בולט.
1: אבל מה שאני מספרת עכשיו, זה כבר, אז היה שמועות, היום זה כבר עובדות, כי בן ג'ונסון בעצמו מספר את זה, בסרט התיעודי עליו.
0: כן. ובאמת הוא מגיע לוולט קלאסה של ציר, שהיא באוגוסט, והמשחקים האולימפיים הם חודש ומשהו לאחר מכן, בסוף ספטמבר, ומפסיד ללואיס, ואז באים המשחקים האולימפיים. וברבע הגמר, בן ג'ונסון מסיים שלישי, זאת אומרת, היו מוקדמות, אז היו רצים ארבע ריצות מוקדמות, רבע גמר, חצי גמר וגמר, בן ג'ונסון מסיים במקום השלישי, ואני זוכר את השידור, ואני זוכר את הספק הגדול שניסים קיוויתי אומר, האם הוא קשיר, האם הוא מוכן פה לקרב הגדול הזה, האם הוא פצוע, ואז מגיע חצי הגמר, וג'ונסון מנצח כן. בחצי גמר שלו, לואיס בחצי גמר השני, והם נפגשים
1: בגמר. בגמר. עכשיו, צריך לספר את סיפור הקהל גם. אוהבי האתלטיקה, בכלל, אנשי נחלקו לשני מחנות. היו את אלה שאהבו את בן ג'ונסון, יליד ג'מייקה עם ילדות קשה ובאה מעוני, והנה הוא הגיע לגדולה והגיע עם המשפחה שלו לקנדה, ממש האנדרדוג המושלם למי שאוהב את הצד של האנדרדוגים, לעומת קארל לואיס כמובן, אחרי משחקי לוס אנג'לס, הכוכב, המוחצן, זה שאתה יודע, היה שוויצר כזה, ושגם לאמריקאים היה קשה להקל אותו, אבל היה לו את החצי שלו, זאת אומרת, האצטדיון נחלק לשניים בין אלה שרצו את הסגנון של ג'ונסון, את הזינוק המעולה שלו, יש כאלה שאהבו את הפיניש המצוין של לואיס, והיה פה מאבק בין קנדה לבין האימפריה האמריקאית, כמובן, קנדה עם המהגר והאימפריה האמריקאית, וכל זה מולי לוקח אותנו לקרב הזה של הגמר.
0: כן, וריצת הגמר... כמובן, אני זוכר את הדממה הזאת, מי שראה את הסרט הזה, את ה-979, הסרט התיעודי המדהים, שמתאר בדיוק את ריצת הגמר הזאת, ולוקח את הגיבורים אחורה לאותה ריצה, ובן ג'ונסון, על שביל מספר 6, קארל לואיס, על שביל מספר 3, זאת אומרת, הם לא קרובים אחד לשני, עם שני הקצוות של השבילים המרכזיים, ואז הזינוק המטורף הזה של בן ג'ונסון, שפשוט מתפוצץ מעדנים, ופשוט קורע את כל השדה הזה עם תוצאה שבאמת חלומית. דיברנו על 9.83 שנה קודם, ו-9.79, משהו בלתי נתפס, תחשבו, לפני 32 שנה, בן אדם יורד מ-9.80, ואני זוכר שהסיום שלו, הוא אמר אחר כך שיכולתי אפילו לרוץ יותר מהר, אם לא הייתי מסתכל,
2: מפנית
0: הראש שלי שם השמאלה, לכיוון של קארי לואיס, ומניף את היד למעלה, אולי הייתי מוריד עוד איזה מעיט, ואני זוכר את ניסים קיוויתי בריפליים אומר, והמהפך

0: משפט האחרון ללואיס. זה היה המשפט של קיוויתי, ואז הוא פשוט ממשיך ככה, נגיע שם העציתה לאזור הצלמים, ולואיס ממש בכוח מנסה לפלס את הדרך ולגשת אליו, בן ג'וזו לא שם עליו בכלל, הוא לא מסתובב אליו, ולואיס ממש בכוח ניגש אליו ולוחץ לו את היד, רואים את לואיס פשוט כפו,
1: עמום. היה בהלם.
0: כן, היה בהלם מוחלט, וכמובן, אחר כך, שוב, העניין הזה, מישהו פה לקח סמים.
1: אחרי זה מגיע, אבל מסיבת עיתונאים דווקא של ג'ונסון, שבה הוא מספק כמה ציטוטים ש... ממש, כאילו, אחרי 24 שעות נשמעו מגוחכים, הוא אומר, אני בנג'מין סינקלר ג'ונסון ג'וניור, ושיא העולם הזה יעמוד 50 אולי 100 שנה, והוא אומר, מדליית זהב זה משהו שאף אחד לא יכול לקחת ממך. אז זה היה נכון ל-24 שעות.
2: לשלושה ימים.
1: כן, זה...
0: נכון, לקח למעבדות שם, לקחו לו כמובן דגימת שתן מכל המנצחים, ואז המעבדות אחרי שלושה ימים זה לקח, כי כנראה... יש גם הרבה מאוד תלונות על כל העניין של המעבדה בקוריאה, על העניין של האמינות שלה.
1: אבל איך אתה יכול להסביר, הרי הוא ידע שהוא לקח סמים. הוא ידע שהוא מסומם, סביר להניח שבגלל הפציעות שלו, הוא לא יכול היה להרשות לעצמו לא להיות מסומם במהלך המשחקים, בניגוד אולי לברית המועצות ולמזרח גרמני.
2: לא, הוא לא יכול היה לקחת הפסקה, את ההפסקה שהוא היה נדרש לה.
1: איך הוא יכול לבוא, איך הוא יכול לבוא לרוץ ולהגיד את הדברים האלה, ולהגיד, אוקיי, מה, לא ימצאו שהוא מסומם? מה הוא חשב לעצמו בדיוק?
0: תראה, קודם כל אנחנו יודעים, דיברתם על האופי הזה ועל הקהל שנחלק לבין לואיס ובין ג'ונסון, לואיס הכוכב, הסוג של מוחמד עלי כזה של האתלטיקה, מטפטן גדול מאוד, וג'ונסון כבד פה, אדם כנראה לא מאוד מבריק.
2: כן, אני, האמת היא שאופר שלך ואני ראיינו אותו, כשהוא היה כאן בארץ לפני כמה כן. שנים, היה בסביבות 85, פחות או יותר. לא.
1: 2005.
0: לא, לא, זה היה אני חושב שאפילו בתחילת שנות 2000.
2: לא, לא, זה היה...
0: או סוף שנות ה-90.
2: בשנה הראשונה של חדשות הספורט.
1: אז 90 ומשהו.
2: 98 הוא היה כאן, ואופר שלך ואני ראיינו אותו, ואי אפשר להגיד שכמו שאמרנו, התרשמנו מכושר הביטוי, יותר מדי.
1: הייתה לו בעיה של גמגום.
2: אבל זה לא בגלל זה, אתה יודע, אוצר מילים. באופן כללי, התרשמת שהבן אדם לא
0: גאון אדום. לגבי מה שמצאו אצלו, קודם כל, הוא אחר כך, הוא לא הכחיש שהוא השתמש בחומרים אסורים, זה אנחנו יודעים לאחר מכן, שנה לאחר מכן, בוועדת החקירה של דאבין שהייתה בקנדה, הוא הודה וגם הודה שהוא השתמש גם קודם, לכן גם לקחו לו את מדלת הזהב מרומא וצי העולם שלו שללו, ואז לואיס נהיה סיין עולם, התוצאה שהוא הגיע במקום השני בסיול, עם 992, כי זה החזיר את זה לשיפור של מאית השנייה לקלווין סמית שהזכרנו קודם.
2: כן.
0: אבל הוא הודה שהוא השתמש בחומר, אבל בחומר אחר. הוא לא הבין איך מצאו לו סטנוזולול,
2: שזה סוג של סטרואיד
0: אנבולי, בדגימת השתן, והוא אומר, מישהו כנראה שם לי בתוך השתייה שלי, שהמתנתי לתת את דגימת
2: כן.
0: השתן.
2: טוב, הוא חזר מבויש ו...
0: לא, זה היו תמונות איומות.
2: איומות, אני זוכרת את זה.
0: ועם כמה ימים קודם לכם, שהוא עומד ומקבל את מדלת הזהב, והקנדים על גג העולם, אחרי שסוף סוף מנצחים ב-100 מטר, מקצוע יוקרתי ביותר במשחקים אולימפיים, והקנדים, אחרי שהוא נתפס, אז בהתחלה הם דיברו על The Canadian, בן ג'ונסון, ואחר כך The Canadian who born in Jamaica, הם כבר התנערו ממנו.
1: נכון ש...
0: בפינות המקור הג'מייקני שלו, ויותר מזה היה שם איזה שחיין שתלה במקורים האולימפיים, סדין, שעליו עם הכיתוב, Hero to Zero in 9.79.
2: כן.
1: וגם הריצה הזו, בסופו של דבר, פגעה אנושות במוניטין של ריצת המאה מטר. כי מאז לא מאמינים לשום דבר, תמיד משווים לג'ונסון.
2: כמה אמרו לי מתוך כל מי שהשתתף שם בגמר, מישהו מהם נמצא נקי אי פעם? זאת אומרת, מתוך הכל מי שהשתתפו שם?
0: תראו, היו שם כמובן שמונת רצי הגמר, לימים אנחנו יודעים היום, בביוגרפיה אני קראתי על שישה, אבל אני יודע על חמישה שהסתבכו במהלך השנים עם פרשיות סימום, אז בואו נמנה אותם, היה שם את קארל לואיס, שגם עליו היו עדויות שכנראה נתפס לפני המבחנים האמריקאים, והאמריקאים לא דיווחו על התוצאות שלו.
2: כן, גרסו את הניירות, לא הייתים להם.
0: זה היה בתקופה של הורמון גדילה שהיו משתמשים, בטסטוסטרון, זה דברים שקשה מאוד לאתר אותם, ממש בתוך זמן קצר הם נעלמים.
2: אנחנו צריכים טיפה להזדרז מולי, כי יש לנו עוד את פלורנס גריפיץ' ג'וינר.
0: אז היה לנו שם את דסאי וויליאנס הקנדי ודני

0: מיטשל שנתפס, ולינפורד קריסטי שאחר כך נתפס, ועוד הספיק להיות אלוף אולימפי, וכמובן בן ג'וסון, וריי סטיוארט, קלווין סמית ורובסון דה סילבה, אני לא יודע עליהם על עבירות סימום, אז לכן זה היה המרוץ המושחת, והמפץ הגדול שבו העולם התוודע בעצם לעניין של שימוש בחומרים אסורים, לא היה מעולם. מדליית זהב אולימפית, ריצת 100 מטר הכי יוקרתית, ושיא עולם שעולים על המזבח של הסימום, ואחר כך סילוק בבושת פנים.
1: אגב, בהחלט. ממש לסיכום, המדהים הוא שהוא ניסה לעשות קאמבק, ואז ב-93 הוא שוב נתפס על שימוש בחומרים אסורים בן ג'ונסון, בבדיקה שנערכה לו. באמת, התרסקות מוחלטת, וקאר לואיס לעומתו המשיך לנצח, וקיבע את שמו כאחד האתלטים הגדולים בכל הזמנים, אבל אנחנו נרוץ קדימה, כי יש לנו גם את סיפורה המדהים של פלורנס גריפית ג'וינר, שבמשחקים האולימפיים בסאול היא זוכה בשלוש מדליות זהב, אחרי שהיא בלוס אנג'לס הייתה צנועה רק עם כסף בריצת ה-200. פלורנס גריפית ג'וינר הייתה התופעה העוצמתית ביותר אולי על המסלול באתלט של האתלטיקה בסאול.
0: נכון, פלורנס גריפית ג'וינר חזרה מהמשחקים האולימפיים האלה עם ארבע מדליות, שלוש מזהב ועוד אחת מדליית כסף.
1: נכון, מדליית כסף, אותה שכחתי, אתה צודק,
0: ב-400 מטר.
2: כולל סי עולם ב-200 גם, עשתה שם פעמיים, שיפרה את הסי עולם.
0: נכון, היא שברה את סי עולם, קודם כל, תראו, היא הגיעה בגיל יחסית מתקדם למשחקים האולימפיים, היא הגיעה בגיל כמעט 29. עכשיו, היא הייתה אתלטית ותיקה כבר, ב-1980 עשתה את הקווליפייד למשחקים במוסקבה, כמובן לא נסו. ואז ב-84 היא כבר הייתה במשחקים האולימפיים, הייתה סגנית אלופה האולימפית ב-200. ואז מגיע סיול, היא כבר בגיל של, אמרנו, 28-29, ובאותה שנה היא פשוט, מה שקרה לה משנה אחת, מ-1987 ל-88, זה חלומי. היא משפרת בכמעט 4 עשיריות את השיא שלה ב-100, היא משפרת ביותר מ-6 עשיריות את השיא שלה, וכמובן שיא עולם ב-200 מטר. קפיצות דרמטיות שאחר כך הובילו כמובן לחשד על שימוש בחומרים אסורים בצורה מאוד מונבסיבית.
1: טיפה עליה, כי פלו ג'ו הייתה, שזה הכינוי שלה, היא הייתה לא רק אתלטית, היא גם הייתה ממש אייקון, זאת אומרת, כל ההופעה החיצונית שלה הייתה משהו שגם שינה את כל התפיסה של ספורטאיות, את עצמן האתלטיות במיוחד, היא עלו לציפורניים ארוכות כאלה וצבעוניות, ותמיד היא גם מאוד אהבה לעצב בגדים. הייתה לתקופה שהייתה רצה עם טייץ שצד אחד רגל ארוכה וצד שנייה שורט כזה, תמיד מאוד ססגונית, יפהפייה, מאוד מושכת תשומת לב, זה היה כל הזמן. אבל התוצאות הגבירו את העניין בבחורה האטרקטיבית הזאת, וצריך גם להוסיף שהיא כמובן הייתה נשואה לקופץ הרוחק אמריקאי לאל ג'וינר, ומי שהיה מאמן שלה זה בוב קרסי, שהוא בעצם כבר הכיר אותה בקולג'. מאז הם כמעט הלכו ביחד, כשבאיזשהו שלב גם בעלה וגם קרסי, שניהם ימנו אותה. שזה בתקופה של בשנה הזאת שלפני סאול.
0: נכון, וגם בדרך היא פסיקה, והיא לא התאמנה באופן מלא, ו-86 בכלל אין לתוצאות.
1: כן, היא כמעט פרשה.
0: היא פרשה וחזרה לעבוד בבנק בתור פקידה, ואז קרסי לקח אותה, ונכון, כל הסיפור הזה, ואל ג'וינר, והתחתנה איתו, שהוא בעצם האלוף האולימפי מלוס אנג'לס 84 וקסיסה משולשת, ואחרי זה הם נהיו משפחה בעצם, כי הוא האח של ג'קי ג'וינר קרסי, וגם נהיה אחר כך המאמן שלה, ואז לפני המשחקים האולימפיים ב-88 כמה חודשים, היא בעצם השתחררה מבוב קרסי, שאימן אותה יחד עם אל ג'וינר, והחליטה שרק בעלה אל ג'וינר הוא זה שמאמן אותה, והסיפור הגדול היה במבחנים האמריקאים.
1: בדיוק, בעצם שם זה הסיפור הגדול, כי אף אחד לא ממש ספר אותה לפני המבחנים האלה. לא בצורה כזאת, אתה יודע.
0: קובע הייתה ידועה יותר כעצנית ל-200 מטר, ואז היא עשתה יותר את השינוי עם העבודת משקולות המסיבית, ועברה לרוץ יותר 100, משהו קרה דרך אגב, ואותו דבר עם יוסיין בולט, שהיה ידוע כעצן ל-200 מטר, ופתאום החליט לרוץ 100. ואז היא מגיעה למבחנים האמריקאים שם, באינדיאנפוליס, וזה היה ביולי 88, וברבע גמר, כבר ברבע גמר, בריצה, היא רצה שם 10.49, ניפוץ של שיא העולם של ה-10.80, ופשוט שיפור מטורף, והסיפור הגדול שם, שזה עדיין השיא בסימן שאלה, לא בגלל הסמים, כי הייתה שם רוח מטורפת, מי שילך ליוטיוב ויראה את הריצה הזאת, יראה את השיער של האתלטיות, יראה את מספרי החזה שלהם מתנופפים, ובאותו זמן קפצו בצד השני של האצטדיון 18 מטרים ו-20, ווילי בנקס, קפיצה משולשת עם רוח של 4 מטר פלוס, ומד הרוח בסוף הריצה הזאת מראה 0.0, ואז הפרשן, הריצה הזאת

0: אותי, אני אומר, יש לו שם מה הוא עושה, נה, cannot be, no one can run that fast.
1: טוב, זה באמת, צריך להסביר שבסופו שג'קי ג'וינר, ג'קי ג'וינר, פלורנס גריפית, היא מחזיקה בשיא העולם ב-100 עד היום, 10.49.
0: נכון, 32 שנה, וגם ב-200, ה-21-34, שבסיול היא מגיעה ומשפרת פעמיים את שיא העולם, בחצי גמר ובגמר, מ-21-56-21-34. דרך אגב, הריצה הזאת של ה-0-0, היא באמת שערורייתית, כי הייתה רוח מטורפת, ומד הרוח היה תקול, הוא היה תקול לחלוטין, 0-0. והאמריקאים הגישו את זה להתאחדות הבינלאומית, לאשר את זה כשיא עולם. התוצאה הטובה ביותר שהיא עשתה מעבר לזה.
1: הסיפור שסיפרו לעצמם גם ב-IAAF וגם בהתאחדות האמריקאית, זה שבריצה עצמה הרוח פסקה.
0: כן, זה קשקוש מוחלט. התוצאה שלה היא 10.61, הריצה הטובה ביותר. היו לה ריצות מתחת 10.60 בסיול, במשחקים האולימפיים, עם רוח פלוס.
2: מולי, כדי לסגור את זה, יכול להיות שפלוג'ו הייתה בלי סימום? זאת אופציה
0: לא,
2: בכלל?
0: לא, לא, אין דבר כזה. אנחנו צריכים לזכור את האקלים שהיה באותה תקופה, את העדויות שהיה לאחר מכן, את הסיפור שהיא קנתה את ההורמון גדילה, אין מצב כזה.
2: אז אני אשאל,
1: היה את רובינסון הרץ, שהעיד שהוא ראה אותה כן. צורכת את הסמים, שהוא השקיע סכומי עתק, הוא מספר בקניית הסמים
0: נכון,
1: האלה.
0: נכון, היא אמרה שעדיף להשקיע כמה אלפי דולרים בקנייה של ההורמון גדילה, בשביל לקבל אחר כך מאות אלפי דולרים.
2: אז פרקור. אני אשאל עוד שאלה.
1: והיא קיבלה מאות אלפי דולרים.
2: אשאל עוד שאלה, יכול להיות שהיא שווה פודקאסט אחר שלם. האם בוין ג'ונסון הוא שעיר לזזל?
0: אני לא חושב שהוא שעיר לזזל, תראה, הוא השתמש בחומרים אסורים.
2: אבל כולם השתמשו. אם כולם השתמשו ורק הוא נתפס, אז הוא שעיר לזזל.
0: ואותם ימים צריך לזכור שלא היה כל ענייני האינטרנט ודיווחים ושקיפות, היו מקבלים את התוצאות מהמעבדה במשחקים האולימפיים, והיה את הנסיך אלכסנדר דמרוד, הנסיך הבלגי, שהיה יור הוועדה הרפואית, והוא היו סביבו גם כן הרבה סיפורים והרבה שערוריות, זאת אומרת, הוא החליט מי חיובי ומי שלילי. דרך אגב, גם קריסטי נתפס באותם משחקים, באותה ריצה, על איזשהו חומר ממריץ, הם החליטו להחליק את זה, כי כבר לא היה להם את האצן החמישי שנבדק, ולכן אי אפשר לתת מדליית ארד למי שסיים חמישי, ואי אפשר לקסול את קריסטי, ששודרג מהמקום השלישי למקום השני.
1: אני רוצה לעשות, כן, אני רוצה לעשות קלוז'ר לפלורנס גריפית ג'וינר, היא שנה אחרי שסאול, היא פורשת, הולכת לעצב תלבושות, ביניהן את התלבושת של אינדיאנה פייסרס, עם רג'י מילר, שהיה אז צעיר ורענן. פלוג'ו הולכת לעולמה 10 שנים פחות אחרי המשחקים האולימפיים ב-88, כשהיא בת 38 בסך הכל, מהתקף אפילפסיה בשנתה, כך אומרים, משהו כזה. מה שכמובן...
2: שוב עורר את מחול השדים.
1: הרים את מחול השדים סביב צריכת הסמים. אז עשו לה ניתוח לאחר המוות, אבל באמת, לנסות למצוא חומרים אסורים 10 שנים אחרי...
2: אמרו שהייתה איזושהי בעיה במוח שגרמה לה להיות יותר פגיעה להתקפים, ושכבר במהלך השנים לפני כן היו לה התקפים קודמים שלא פורסמו בתקשורת.
0: נכון, היה לה איזשהו סוג של עיוות, מה שנקרא אנגיומה, של כלי דם במוח, משהו שמנקז את הדם ומשהו מפותל, שכנראה גרם להתקפים. חלק אומרים שזה אולי הייתה לה מפרצת, זה מה שגמר אותה בלילה, פשוט התפרצות של כלי דם במוח. הסיבה הרשמית באמת זה חנק כתוצאה מהתקף אפילפטי, ולכן היה שוק מאוד גדול.
1: בגיל 38 היא הולכת לעולמה, שהשיאים שלה, כמו שאמרנו, שיאי העולם ב-100 ו-200, שרירים קיימים ועומדים עד עצם היום הזה. מולי אפשטיין, תודה רבה.
0: בבקשה.
2: כמו שאומרים אצלנו, ג'קי ג'וינר קרסי נפלה על רצפת חדר העריכה, גם לה היו משחקים
1: נכון,
2: מדהימים.
1: נכון, הספורטאית האדירה הזאת, שכמובן הייתה אחותו של בוב קרסי, מי שהיה מאמן של פלורנס גריפית ג'וינר, שזכתה בשתי מדליות זהב בסאול, ג'קי ג'וינר בקרב 7, וגם תוך שיקובת סי עולם, וגם ברוחק, ספורטאית שאספה מדליות כסף בלוס אנג'לס, ערד בברצלונה, ובאטלנטה גם עוד מדליה בקפיצה לרוחק, אנחנו נצטרך למצוא בגדולי האתלטים, אנחנו נקדיש גם מקום לג'קי ג'וינר קרסי. אנחנו רוצים להתקדם לספורטאי גדול אחר שהיה שם.
2: כן, גרג לוגניס.
1: גרג לוגניס.
2: גם הזכייה שלו במדליות לובטה בסיפור, אומנם גילינו אותו מאוחר יותר, אבל עדיין שווה לדבר על זה. הוא הקופץ למים המפורסם ביותר בכל הזמנים. אני חושב שהיחיד שיכול להתחרות ברמת הפרסום שלו הוא תום דיילי, בגלל ההגעה שלו בגיל מאוד צעיר. אבל גרג לוגניס בעצם כבר בגיל 16 מגיע למונטריאול וזוכה במדליית הכסף בקפיצה מעשרה מטרים. הוא היה ב-79 אלוף עולם, גם בשלושה מטרים וגם בעשרה מטרים, ומי ששידר המון קפיצות למים כמוני, יודע שזה ממש לא פשוט לזכות בשלושה מטרים ועשרה מטרים, זה שתי קטגוריות שונות לחלוטין, אחת זה מקפצה ואחת זה פלטפורמה. ב-80 הוא לא מתחרה כמובן, בגלל החרם האמריקאי, 84 הוא משלים דאבל של שלושה ועשרה מטרים, ומגיע כפייבורית מוחלט לעשות זאת שוב, גם בסיאול 88.
1: מאחורי הקלעים?
2: עוד לא. אין מאחורי הקלעים עדיין. אנחנו מגיעים לזה אחר כך. מה את רוצה להגיד לי מאחורי הקלעים? תגידי לי.
1: הוא, טרום המשחקים בסיאול, עושה בדיקת HIV. הוא יודע שהוא HIV פוזיטיב.
2: נכון.
1: אבל הוא והמאמן שלו שומרים את זה ביניהם.
2: אכן. רציתי להגיע לזה אחר כך, אבל כבר אני אגיע לזה עכשיו.
1: מאחורי הקלעים.
2: כן. אז הוא מגיע למשחקים האולימפיים, אם כבר העלית את זה, אז הוא מגיע במצב בריאותי לא טוב, הוא לוקח תרופות, הוא לא יכול לישון בלילה, הוא חייב כל 4 שעות להתעורר כדי לקחת את התרופה. המאמן שלו מבריח את התרופות בשביל לטפל בנגיף ה-HIV, בנגיף האיידס, מבריח אותם לסאול, כי כמובן שאם מישהו היה יודע שיש לו HIV, הוא לא יכול היה להתחרות. אז הוא מגיע למוקדמות...
1: בוא נזכיר שוב, מדובר בשנת 88.
2: כן, אנחנו עדיין, אבל שוב, אנחנו עדיין בעידן שהאיידס הוא... קודם כל מפחדים מאוד ממנו. ובטח ובטח בספורט, לא יודעים איך להתנהג עם, עם התופעה הזו עדיין. והוא מגיע למוקדמות 3 מטרים, ובקפיצה התשיעית שלו, שוב נזכיר, אלוף עולם, אלוף אולימפי, הוא לא מתזמן נכון את הקפיצה ופוגע עם הראש במקפצה. ומתחיל לדמם בתוך הבריכה. ויוצא החוצה מהבריכה, קודם כל בשוק.
1: מחזיק את הראש.
2: מחזיק את הראש, רואים שהוא מדמם. ו... אנחנו עכשיו לא יודעים שיש לו נגיף, לא יודעים שהוא חולה באיידס, לא יודעים שהוא נסע.
1: כן.
2: אבל... הרופא מגיע אליו, מטפל בו, בידיים חשופות, עושה לו תפרים זמניים.
1: דוקטור ג'יימס פאפר.
2: כן, עושה לו תפרים זמניים, ותוך 35 דקות, במקביל יש לו גם זעזוע מוח, היום אף אחד לא היה נותן לו בכלל להתקרב חזרה לבריכה, הוא תוך 35 דקות חוזר, משלים את הקפיצות שלו, ועולה לגמר.
1: בחלוף השנים, הוא מספר לברברה וולטרס בריאיון, הוא אומר לה, שמעתי את החוותה בראש, מצאתי את עצמי במים, החזקתי את הראש בתקווה, אני לא יודעת אם נחתכתי או לא, אבל רציתי למנוע מהדם לצאת החוצה, או לפחות שאף אחד לא ייגע בו. רציתי להזהיר את הרופא, אבל הייתי משותק.
2: היה משותק.
1: הכל התערבב לי, האיידס, ההלם, המבוכה על כך שהראש שלי נפגע, והתחושה הנוראית שהכל נגמר.
2: עכשיו, לא, זה לא נגמר. הוא, אמרנו, חוזר. מסיים את הקפיצות, עולה לגמר. יום לאחר מכן הוא שוב בבריכה, קופץ, זוכה בזהב. שבוע לאחר מכן זוכה בזהב גם בעשרה מטרים. ברמת הישג ספורטיבי, הגבר הראשון אי פעם שמשלים דאבל בשני משחקים אולימפיים רצופים. לאחר המשחקים הוא מודיע על פרישה. אנחנו ב-1988.
1: כן.
2: ב-1995, 7 שנים לאחר מכן, אחרי שהוא כבר קודם כל מודיע שהוא יוצא מהארון, שבכלל לא דיברנו בכלל על העובדה שהוא היה הומו, וזה משהו שליווה אותו לאורך כל הקריירה, וזה עשה לו חיים מאוד מאוד קשים להישאר בתוך הארון. מי שרוצה, יש סרט תיעודי על גרג לוגניס, סרט...
1: אגב, הוא בכלל עבר נעור, הוא ילד שנמסר לאימוץ, הוא היה, ההורים שלו היו אבא סמוי ואמא שוודית, ומסרו אותו לאימוץ שהיה בן 9 חודשים, והוא סבל מהרבה מאוד הקנטות בגלל המוצא שלו, צבע האור שלו, מזה שהוא גם בחר, הוא נורא אהב לרקוד והתעמלות. אתה יודע, דברים היו שם, זאת אומרת, הוא...
2: אנחנו יודעים היום ש... אני לא רוצה להגיד, זה סטיגמה, זה באמת מציאות, יש המון קופצים למים שהם הומואים. גם תום דיילי, הוא הומו.
1: והחבר'ה, הילדים בכיתה, לא קיבלו את השונות הזאת שלו, ולהגו לו.
2: אז אני אחזור, אז הוא... מודיע על זה, נקרא לזה, לעולם באמצע שנות ה-90, וב-1995 מגיעה מסיבה עיתונאים שבה הוא גם הודיע שהוא נסע של נגיף האיידס. עכשיו, זה מאיר את האור הזה על מה שקרה בסיאול 88. בוא נזכיר, 4 שנים לפני כן, מג'יק ג'ונסון מודיע על פרישה מכדורסל, כי הוא יודע שהוא לא יכול, הוא לא יכול להתחרות, בגלל הסכנה שאם הוא ייחתך, ובאותו זמן גם כמובן יוצאת התקנה שכל שחקן שנחתך חייב לצאת החוצה לטיפול רפואי, וזה קרה בשל החשש מנגיף האיידס. זה היה החשש המקורי בסיפור מג'יק ג'ונסון. והוא מודיע...
1: אתה יודע, דרך אגב, אני חושבת שזה היה או השידור הראשון שלי או השני שלי בערוץ הספורט, היה מג'יק ג'ונסון מגיע לארץ.
2: בתל אביב.
1: לבעיה.

0: עד אליהו למשחק.
1: כבר אחרי.
0: אחרי.
1: כן.
0: כן, אני הגעתי לערוץ הזאת ב-93. ומה שנקרא, נשלחתי למשימה, זה היה מאוד מרגש כמובן, ואני דרך אגב אמרתי לעצמי, בוא נה, ערוץ הספורט זה אש. מג'יק ג'ונסון, תראה איזה התחלה. ישר הלכתי לטופ. אבל כן, זה, סתם נזכרתי בזה פתאום.
1: אז הוא מודיע, ולמעשה, אחרי מסיבת העיתונאים הזאת, הוא סוג שנעלם. הוא בורח מאור הזרקורים, אני לא יודע, אני חושב שהוא קצת התבייש.
0: הוא גם ספג המון ביקורת.
1: כן.
0: בגלל שהוא ידע את זה, הבינו שהוא ידע את זה, והצוות הרפואי טיפל בו, הרופא דרך אגב, הלך אחר כך
1: ועשה בדיקה,
0: והוא היה שלילי. והשעוריה הזאת גרמה לכך שכל נותני החסות שלו נטשו אותו.
1: הוא איבד את כל הכסף שלו. הוא היה צריך למכור את כל מה שהוא הרוויח.
0: חוץ מחברת ספידו דרך אגב, שהמשיכה לתמוך בו.
1: אז הוא באמת נעלם, ורק ב-2012 הוא חוזר לנבחרת האמריקאית כמנטור של קופצי המים, ובאמת באותה משחקים גם דיוויד בודיה, הקופץ האמריקאי, זוכה במדליית הזהב בעשרה מטרים, ולוגניס מספר אחר כך שהוא הרגיש שזו סגירת מעגל מבחינתו. אחד הסיפורים היותר, אני לא יודע, רכבת הרים, אני לא יודע איך אפשר להגדיר את זה. שוב, אם היינו יודעים בזמן אמת את כל מה שידענו, זה היה הופך, זה הייתה אחת השעוריות הגדולות בהיסטוריה. אולי אפילו יותר גדולה משעוריית בן ג'ונסון.
0: כמה דברים, אם היינו יודעים ולא ידענו.
1: כן, מכיוון וזה בא בדיעבד, אז את יודעת. גם לך יש כמה שעוריות.
0: גם לי יש כמה שעוריות, אבל אנחנו נלך למשלחת הישראלית. הזכרנו כבר בתחילת הפודקאסט, עודד, את הדבר המורכב הזה והמיוחד הזה, שבתוך לוח השנה, בתוך המשחקים האולימפיים בסאול, נכנס יום כיפור. והשילוב הזה יצר אולי את אחד הפספוסים היותר כואבים של הספורט הישראלי, ואני מדברת כמובן על יואל סלע ועל אלדד אמיר, צמד השייטים, שייטי ההולנדי המעופף, צמד שבמשחקים בלוס אנג'לס ב-84 מסיים במקום השמיני, שזה היה מקום אדיר עבור ספורטאי ישראלי. אחר כך הם מגיעים לקוריאה הדרומית, הים שם הוא ים מושלם בשבילה. מי שמכיר את אלדד, בחור גדול, יש שם גלים גבוהים, רוחות חזקות, זרם מעולה. שנה לפני המשחקים הם מגיעים לשם לתחרות קדם אולימפית, הם זוכים ממדליית הכסף. ואז הם בעצם נוסעים לסאול כשהם מועמדים למדליה.
1: אבל כשהם יודעים כל הזמן שיש להם שיות אחד שהם לא יכולים להתחרות.
0: למי שלא זוכר את חוקי השייט, אתה יכול, אתה שעת כמה שיוטים שנפרסים על פני כמה ימים, ואתה יכול את השיוט עם המיקום הכי גרוע שלך לזרוק. המנצח הוא זה שיש לו בסופו של דבר את סך הנקודות הכי נמוך, כלומר זה שסיים הכי הרבה פעמים במקומות הגבוהים. אז כך שהם בונים על זה, הם אומרים לעצמם, אנחנו, בוא נקווה שבעצם בזה שנשמיט את השיוט של יום כיפור, זה יפתור לנו את הבעיה. ואלדד אמיר ויואל סלע אכן מגיעים לקוריאה, מגיעים לעיר יחסית גם ככה בצד כזאת, שקטה כזאת.
1: 330 קילומטר מסאול, פוסן, והם מגיעים, נקרא לזה, לימי ההכרעה, שהם יודעים מה קורה ביום כיפור, ואנחנו אולי כדי לקבל ממקור ראשון באמת את ההרגשה באותם ימים, אז אלדד אמיר איתנו על הקו, אלן אלדד.
2: אלן, אלן.
0: שלום לכולם. שלום גם לך. כל פעם שאני נזכרת בסאול 88, זה הדבר הראשון שעולה לי לראש, עולים לי לראש, זה אתה ויואל סלע. באמת, זה פשוט מטורף. אני עצרתי את הדברים שלי בזה שהתחלתם את התחרות. היה לכם את השיעוט הראשון, סיימתם במקום השישי. בשיעוט השני, ב-21 בספטמבר, זה יום כיפור 1988. אתם מקבלים החלטה משותפת, לא להפליג?
2: א', אנחנו די מתכוננים איזה שנה מראש שאנחנו לא מפליגים. ויחד עם זאת, בגלל שאנחנו נמצאים בפוסן, שפוסן נמצאת ב-900 קילומטר מסאול, נמצאים איתנו שייטי 470, המאמן שלהם, שקל זיכרונה לברכה, מאמן שלנו, הלל, ושופט אהרון בוצר שנפטר אתמול.
0: כן, זכרו לברכה, איש יקר.
2: איש יקר, ובעצם אנחנו יושבים בארוחת ערב, שהיא ארוחה מפסקת מבחינתי גם, אני צם לצורך העניין. ועולה השאלה עוד פעם, מפליגים מחר? כן, לא. עכשיו רק שנסדר את האוזן, גם אם היינו מפליגים,

0: וואלה, בארץ, היה לוקח 5 ימים עד שמישהו היה יודע מזה, כבר האולימפיאדה הייתה נגמרת. כי אינטרנט לא היה, היה איזה מין לוח תוצאות כזה דיגיטלי שהיה עובר תקשורתית, אבל במין משהו...
1: אני לא מבינה משהו, מה, לא דיברתם על זה לפני כן בארץ, הרי היה ברור לכולכם, כולל לאחים טורטנה, זה הצוות ב-470, שיום כיפור נופל לכם על השיוטים, זה לא הייתה עובדה שלא ידעו את
0: לפני המשחקים. היה ברור, היה ברור לגמרי,
1: ויחד עם זה... ההנהלה של הוועד האולימפי לא ישבה ואמרה, חברים, ידוע, ברור וחקוק, לא מתחרים ביום כיפור, או שנתנו לכל אחד להחליט מה שבא לו.
0: לא, לא, היה ידוע והיה סגור מראש שזה okay. המצב. אבל אני אומר, בגלל שהיינו שם ובגלל שזה, זה עלה על השולחן עוד פעם במין שאלה כזאת, כן, לא.
2: ומה הייתה התשובה? לא מוחלט?
0: והתשובה הייתה לא מוחלט, של כולנו אגב.
2: וכולם שמעו את זה או שרק חלק מכם?
0: כולנו החלטנו על זה, זה לא תגיד מישהו קפא עלינו. לצורך העניין, עד אז זה היה תחת כפייה. אבל באותו ארוחת ערב, ואני אומר שוב, בגלל המרחק שהיינו מכל המשלחת האולימפית, ובגלל המרחק התקשורתי שהיינו מכל העולם, היינו יכולים גם להפליק, ואני אומר שוב, לא בטוח שמישהו היה יודע את זה.
1: כן, אבל האחים טורטן הם כן בחרו להפליק ב-470, וזה בסופו של דבר התפוצץ. זה לא שאלו, כשגילו את זה, הם עברו סאגה שלמה.
0: זה התפוצץ כי יואל באיזשהו שלב אחר, ביום החמישי יואל פוצץ את זה. אם נחפור תקשורתית, יואל ביום החמישי זרק את זה באיזשהו שידור בעצבים כזה.
2: אתם בעצם קיבלתם את ההחלטה הזו בלב שלם, כי קיבלתם אותה כולכם בתור משלחת, והיה ברור באותם כן. ימים שספורטאי ישראלי ביום כיפור לא מתחרה, נקודה, סוף פסוק.
1: עכשיו, מבחינה ספורטיבית, הם חוטפים 29 נקודות שליליות על העובדה שהם לא הופיעו לשיוט הזה, כשאתם יודעים בעצם שמפה אסור לכם יותר לטעות, שיוט שלישי אתם מקום רביעי, שיוט אחר כך אתם מנצחים, והפודיום בעצם בהישג יד כבר.
0: הפודיום הוא בהישג יד, ואז אנחנו מגיעים לשיוט החמישי, שהוא בעצם השיוט בעצם השיוט ששיחק, טרף לנו את הקלפים. זה היה שיוט שהשיוט החמישי נדחה, מבחינתנו, כאילו, היה שערה במסלול שלנו, היה יותר מדי רוח, ודחו לנו את השיוט, חזרנו חזרה לחוף באותו יום, בלי להתחרות, ויום למחרת, שזה היה היום החופשי של כולם, הכניסו אותנו, את ההולנדים מעופף, הכניסו אותנו למסלול של הגלשנים. והמסלול של הגלשנים היה צמוד לחוף בתוך מפרץ, מפרץ מאוד... מים מאוד מלוכלכים, מים אחורים כאלה. והפלגנו שמה, היה מאוד קשה לראות על המים את ה...
1: את מכות הרוח.
0: לראות את מכות הרוח ולראות מה קורה. עכשיו, הזינוק היה... היה זינוק. בזינוק אנחנו זינקנו גרוע מאוד, והרימו דגל החזרה כללית, מיד אחרי הזינוק, זאת אומרת, כל הצי חוזר חזרה, ומזינקים מההתחלה. תוך כדי זה שאנחנו חוזרים, השופט מתבלבל ומרים דגל החזרה בודדת, זאת אומרת, הוא התבלבל בדגלים, הוא קרא כאילו החזרה לכולם, ותוך כדי זה שאנחנו כבר חוזרים, ועוד כמה, הוא אומר, לא, לא, סליחה, טעיתי ומרים את הדגל החזרה בודדת, זאת אומרת, רק כמה, רק מספר סירות פסלו. עכשיו, מבחינתנו, אנחנו כבר חזרנו חזרה, באמת חזרנו, חזרנו איזה 100 מטר, לפחות, חזרנו, ואז יצאנו אחרי כולם. יצאנו אחרי כולם, היה שיוט עם זרם חזק מאוד באזור הזה, ושוב, אני אומר, לא רואים על המים מה קורה. אנחנו, בגלל שבסגנון הפלגה שלנו היינו מפליגים אז חד מאוד, בגלל הזרם, כאילו עשינו חצי דרך מכולם. כולם רצו רחוק, ואנחנו הולכים על הקרוב, והזרם מעיף אותנו לכיוון המצוף. כן. במצוף הראשון, אנחנו במקום השני. עכשיו, יש רוח 25 קשר בחוץ, אנחנו רצים... בין המצוף השני למצוף השלישי, עם ספינקר, 25 קשר,

0: פתאום נעמדים, בדיעבד זה היה מאחורי בית מלון, לא רואים שאין רוח על המים, אנחנו נתקועים בלי רוח בכלל, עומדים הראשון והשני, שנינו, והיינו בפור של איזה 500 מטר כבר מהשלישי.
1: סיוט. זה דרך אגב, כדי להסביר לכולם למה לשייטים כל כך חשוב לעשות שיוטים מקדימים באתר שהם מתחרים בו, בדיוק כדי ללמוד את הדברים האלה. אני אריץ את זה טיפה קדימה, ואני אספר שבעצם אתם מסיים את השיוט המתסכל הזה רק במקום ה-19, אבל למחרת אתם חוזרים למסלול הרגיל שלכם, ואתם מנצחים בשיוט השישי, ואז מגיע השיוט השביעי, והייתה ציפייה מטורפת, כל התקשורת מגיעה לבוסן, פתאום מרגישים גם את הלחץ.
0: רגע, רגע, רגע, רק נתקן את זה.
1: כן.
0: בסוף השיוט החמישי, אנחנו מגישים עירור על הזינוק המוקדם, ואנחנו מקבלים פיצוי. ואז באותו יום, אנחנו במקום לספור את המקום ה-19, אנחנו סופרים ממוצע של השיוטים. מה ששם אותנו ראשונים, עם הראשון שלמחרת, אנחנו כבר מובילים את התחרות.
1: זאת אומרת, מגיעים לשיוט השביעי והאחרון, כשאתם מובילים?
0: כשאנחנו מובילים. בערב של השיוט השישי, פתחו את העירור שהיה ערב קודם, ואמרו שבגלל שהגענו שניים, בעצם שניים למצוף הראשון, בעצם הזינוק לא השפיע עלינו. ולכן אנחנו לא מקבלים את הפיצוי שהיינו צריכים לקבל.
2: מתי מוצאים את הסרט הדוקומנטרי על האירוע הזה?
1: תקשיב, אם היינו שם עם חדשות הספורט, היינו שם פורצים מהבוקר עד הלילה, כל היום היינו מדווחים מהסיפור המטורף הזה שאתה מספר עכשיו. וואו, וואו, איזו דרמה, אלוהים. אז אוקיי, אז אתם...
2: וזה הדרמה המקדימה בעצם.
1: אז בעצם אתם מגיעים לשיוט האחרון, השביעי, באיזה מקום אתם לפני השיוט?
0: אנחנו במקום הרביעי.
1: מה אתם צריכים לעשות כדי להיות עם מדליה?
0: עם סיכוי עדיין למדליית כסף. בשביל שזה יקרה, אנחנו צריכים שהנורווגי שנמצא במקום השלישי, יסיים לפחות במקום התשיעי, ואנחנו ראשונים. תנאי מזג האוויר הם התנאים שהיו לנו יום קודם, שניצחנו את השיוט. עקרונית היינו יכולים לעשות את זה, רק שבמצוף הראשון הנורווגי במקום הראשון, ואנחנו במקום העשירי. משם הכל כבר היסטוריה.
2: זאת אומרת שמבחינתך, אלדד, למרות שפספסתם את השיוט ביום כיפור, עדיין זה היה כן תלוי בכם, או לפחות היה לכם את הסיכוי לעשות את זה?
0: חד משמעית היה תלוי בנו.
2: ואם כן הייתם, אם כן הייתם שתים ביום כיפור, כמה זה היה מגדיל את הסיכוי?
0: לא, אם היינו שתים ביום כיפור, חד משמעית היינו מנצחים את ה...
1: כי בעצם היו להם שני שיוטים לא טובים.
0: בין זהב לכסף.
1: אחד מקום 19 ואחד did not show של ה-29 נקודות.
2: אז אנחנו עכשיו 32
0: שנה. אילו את ה-19, אם היינו מקצרים את ה-19 ל-10, היינו במדליית כסף.
1: איך אתם יורדים אל החוף, מה? גמורים בטח. גמורים.
0: נכון, אני זוכר אותנו, נכנסים למרינה, ואנחנו לא מסוגלים להגיע לחוף. אני מדבר עכשיו עם דמעות בעיניים.
1: ואני בא לבכות.
2: 32 שנה אחרי, אתה עדיין, כי זה עדיין יושב עליך? זה משהו שאתה תיקח איתך כל הזמן, או שכבר די?
0: שאלה מה זה יושב עליך, אתה יודע, החוויה עצמה, אני רואה אותה היום באותה חדות. אני זוכר שאנחנו מגיעים לחוף, אנחנו רואים את התקשורת עומדת על החוף, ואני אומר ליואל, אתה לא יורד.
2: כי בסוף, שוב, זה אומנם עניין אגואיסטי, אוקיי? אבל לכל אחד יש את האגו הזה. אתם הייתם...
0: לא, לא עניין של אגו.
2: אתה היית אמור להיות המדליסט האולימפי הראשון של מדינת ישראל.
1: אתה ויואל.
2: אתה ויואל, זה משהו שלא היו...
1: בוא נגיד, בהסתברות מאוד מאוד גבוהה.
2: זה משהו שלא היו לוקחים ממכם לעולם. זה טייטל שאתה סוחב איתך. ואתה, וזה לא הטייטל שלכם.
1: אנחנו גם ראינו מה עשתה הזכייה 4 שנים אחר כך ליעל ארד ואורן סמאג'ה. זה בטח אז היה, זה מכה שוב, מכה בחישוב
0: ב-92. כן, כן. לזכותי נאמר שהייתי לפחות הקפטן של המשלחת שהביאה שתי מדליות, אבל בברצלונה אחרי זה. אבל כן, אני חושב שהאישו הזה... אחד מהאישונים ש...

0: שאני חושב שצריך לעבוד עם ספורטאים אולימפיים זה הלחץ הזה שפתאום מופנה אליך ביום התחרות.
1: כן. אנחנו בכל אולימפיאדה מדברים על זה בתקשורת הישראלית ומדברים על זה עם הספורטאים. אני חושבת שהיום כבר יותר, כבר קצת יותר חשופים ממה שהם היו בטח בתקופה שלך. אתה יודע, היום הם כולם חשופים וחושפים את עצמם כמה שיותר. נדמה לי שהם טיפה יותר מוכנים, אבל עדיין זה משהו שאין ספק שצריך לעבוד עליו. מי כמוך יודע, הלחץ ביום, כשאתה מועמד למדליה אולימפית, הוא, וואו, בניין שלם על הכתפיים.
0: אני חושב ש, לצורך העניין, אני לא מכה על חטא על משהו, אבל אם אני אומר, שאנחנו בשיעוט האחרון לא היינו מספיק טובים, לא היינו מספיק חדים. יאמר לזכותו של הנורווגי שהוא היה צריך להגיע הרבה לפנינו, הוא היה צריך להגיע בסך הכל לפנינו, והוא התחיל את זה הכי טוב, והוא התחיל ראשון. אז כאילו מבחינתו, הוא עשה את מה שהוא היה צריך לעשות. אנחנו, בצורך העניין, היינו צריכים לפחות להיות שני.
1: כן.
0: את זה לא היינו.
1: אני כאילו מאוד מעריכה את הספורטיביות בדברים שלך. אני רק רוצה להוסיף שהאחים טורטן, דרך אגב, אחר כך הם גם הושעו. הושעו לכמה זמן עודד?
2: חמש שנים.
1: לחמש שנים, אבל בסופו של דבר בית המשפט הופך את ה,
2: מקצץ להם את ה, כן. אבל הם לא באמת חזרו אחרי זה להתחרות.
1: הם לא חזרו להתחרות, אבל בעצם נאמר שלא, זה לא שיש חוק במדינת ישראל שאסור, וכמו
0: הם גם קיבלו פיצוי כספי.
1: אבל הם לא חוזרים להיות פקטור בספורט הישראלי, ובעצם זאת סוגיה שמעסיקה את הספורט הישראלי עד עצם היום הזה.
2: תעסיק אותו גם עד סוף
1: עם סיטואציות שראשי איגודים נלצים לבקש להזיז אליפויות עולם, כדי שהג'ודוקה יוכלו להתחרות, וכן הלאה וכן הלאה. אבל הסיפור שלך הוא ללא ספק הקשוח ביותר, שלך ושל יואל, הקשוח ביותר מבין כל הסיפורים של הפספוסים הישראלים ever, בינתיים, מבחינתי.
0: לצערי, אני חושב שנעשה פחות מדי על מנת להזיז את היום שלנו. אפשר היה לעשות את זה. לפחות באזור המקומי, השם שלי ושל יואל אז בתקופה הזאת היה מאוד מאוד טוב, והיינו מאוד אהודים, ואפשר היה לנסות להזיז את זה מבחינת אפילו רק בהולנדים מעופף, או אפילו רק בשני הדגמים שהישראלים הפליגו. אני חושב שהפחד הציבורי, כאילו מה יגידו ומה זה ומה פה, עצר את המשלחת הישראלית לעשות את הדברים האלה מאחורי הקלעים בזמן, כמו שהיה צריך לעשות. לצערי.
1: כן. אלדד אמיר, עם המילים האלה אנחנו נגיד לך תודה. ואולי יש שערי הבשר שלך, יש לך המון במשפחה שהם מפליגים וגם חבר'ה צעירים, אז מי יודע, אולי מישהו מהם עוד יביא מדליה אולימפית, ואז
0: נוכל, זה יקרה.
1: ואז
0: נוכל, רק שזה יבוא.
1: כן, אז נוכל לספר את הסיפור הזה עוד פעם. אלדד אמיר, תודה רבה.
0: בכיף.
1: זהו, זה תמה ונשלמה אולימפיאדת סאול 88.
2: אנחנו עובדים על הדוקו?
1: אנחנו עובדים על הדוקו, תשמע,
2: צריך להשיג את הוויז'ואל.
1: אפשר להשיג, פחות את מה שיש.
2: בואי נעשה את זה.
1: זהו, נסגר, עודד.
2: סגר.
1: אתה ואני עושים,
2: רק לא סגרנו על איזה אולימפיאדה הבאה אנחנו נדבר.
1: זה עוד לא סגרנו. אנחנו נשמור את המאזינים שלנו במתח. תודה רבה למיכאל פרוביץ', לאלדד אמיר ולמולי אפשטיין שהיו כאן איתנו. תודה לך, עודד אלפרין.
2: תודה לך, מירי, תודה לאליס חסון.
1: וניפגש בפודקאסט הבא, באחורי הטבעות.
2: ביי ביי.
3: עולים לרגל, פודקאסט על כדורגל ישראלי.
4: עולים לרגל, לא יודע מה אני עושה פה בתכלס, כי אמרו לי, תשמע, תבוא, תשב, יש פרק, יש אורח מיוחד. עכשיו אני יודע שאני אשב, יציג את הפרק, יציג את האורח, ואז יכול לצאת החוצה, ויתן לכם להתפרע שעה. אז אני אשב, ייתן לכם להציג את האורח, תתפרו שעה, ונלך.
5: לא, היום זה,
4: אז אני אציג את האורח.
5: אתה תציג את האורח, ואתה גם היום תשאל אותו את רוב השאלות, למה היום זה היום שלו. הוא פרש לפני יומיים, ואנחנו רק,
6: לא יודע למה אני לא קונה את הסיפור הזה. מילה לא תיתן להשחיל.
4: אז אנחנו בפרק מיוחד, עם אורח מיוחד שהגיע אלינו לאולפן. יש לו שתי אליפויות. שני גביעים, שני גביעי טוטו, שני אלוף אלופים, ואפילו גביעי הטוטו לאומית אחד.
6: דומה לי מאוד, קנדיל, גם אני שתי אליפויות, שתי גביעי, שתי אליפויות.
4: הרסת לי את הפאנץ'.

0: רגע, תן לו, תן לו, תן לו.
1: והוא פרש בשבוע שעבר.
2: שם כל הקרחת שמן.
3: חפף עם בנזין.
1: והוא פרש רק בשבוע שעבר, והוא רק בן 32, אהלן מאור קנדיל.
3: אהלן, צהריים טובים.
1: מה פרש? 32.
3: הגוף אמר את דברו.
4: שהברך דופקת בדלת, תגיד לו.
3: שהברך דופקת בדלת, אתה פותח.
0: דבר, דבר על זה, דבר על הפציעה, דבר על הרגע הזה.
1: שלום, שלום האור, מה שלומך בימים אלו.
0: הגעת לפודקאסט לא רגיל.
3: הגעתי לפודקאסט לא רגיל, טל אמר שהתארים שלו...
0: דומים.
3: כן, אתה יודע מה לא דומה.
0: מה?
3: עובר ושב.
4: עובר ושב לא מה שהיה, קנדיל, נחצים כן. עובר ושב לא מה שהיה, אחי.
3: בסדר.
1: אז כמו שאמרנו, בגיל 32, אתה פורש קריירה, היה שם בני יהודה, מכבי תל אביב, מכבי חיפה, אתה פורש בבני יהודה למעשה, נבחרת ישראל כמובן, שלוש הופעות, נכון?
3: כן.
1: הופעה אחת עם סלובקיה, זה היה הפרימייר, אם אני זוכר נכון?
3: כן, ההופעה הראשונה נגד סלובקיה, בבחורה, חמש בהגנה עולה ווילי, סע נפצע, הוא אומר לי, אתה יכול לשחק מגן שמאלי בחמש?
0: לא שחק.
3: שהיה לי גם מענק של $10,000 ממכבי תל אביב. על הופעה, על זימון ראשון, אם הופעה ראשונה
0: בנבחרת,
3: $10,000.
1: אש, אש, אש, קנדי!
3: רגע, אל תוציא אותי. $10,000 יש לך על הופעה ראשונה בנבחרת.
0: אוקיי.
3: הוא אומר לי, ווילי, קורא לי לסירה, אומר לי, עכשיו, באנגלית שלי אז לא הייתה וואו, אבל...
0: היום אתה מרצה.
3: אומר לי, שיחקת התפקיד הזה בא? שיחקת את התפקיד הזה? שיחקת את התפקיד הזה? אמרתי לו, ברור, שיחקתי אותו במכבי תל אביב, 5-6 פעמים, וזה... מתחיל המשחק, קודם כל פתחתי, מתחיל המשחק 5 דקות, נמין, יוצא טיפס אחורה, לערן עם רגל שמאל, החתי, אמרתי, זה היה בן אדם, כאילו, הוא יכל, אתה יודע, אם עכשיו ערן עושה את הגול הזה, בישול בנבחרת, הופעת בכורה, אני רץ קדימה, החתי, עד היום אני זוכר לו את זה.
4: לא אופי אני לא גם לחתי.
3: לא אופי אני.
4: אומר, למה במשמרת שלי אתה מחתי? אתה בחיים לא מחתי, למה שאני מוציא לך רוחב אתה
1: מחתי? עכשיו, מה יפה בסיפור של קנדיל? לא שאלתי שאלה בכלל. ישר התחיל זה בזה.
3: אמרת נבחרת, יש סיפור על הנבחרת.
0: יש לו הכל. תגיד, אני אומר, אני מביא מישהו? אני הייתי מוותר על צהריים בשביל סתם בן אדם.
1: חס וחלילה.
0: אז אני אומר, את המצצות הוא יזרק. על כולם, הוא יורה היום, היום הוא יורה.
1: אז אתה מה, לא התחיל איתו, אני אתחיל איתכם. אתם הייתם אותו בחדר הלבשה, חבר, שותף, אליפויות. ספרו לי, מי זה קנדיל?
0: עוד שאני אתחיל?
1: תתחיל שכתר.
0: טוב, מאור הוא ילד מאוד מיוחד.
4: איתי שיחק איתו, אני חושב שפתאום ממני, לא?
0: אני 3 שנים.
4: אני 2.
0: אז בגדול, מאור קנדיל, קודם כל הגיע אלינו מבני יהודה, מבועל מקסימום בהתחלה.
3: כל הזמן הוא אומר לי, חודשיים ראשונים, הרגליים שלך היו בריב, אני אומר לו, בסדר. אבל זה היה סיפור שקדם לו, למה? עכשיו אני לא תכף לדבר, תקשיב.
0: לבריאות.
3: כשאני באתי ממכבי תל אביב לבני יהודה, אמרתי, העסקה לא יוצאת לפועל, למה זה היה עסקה של האהוב וסגי וצ'יבוטה, אמרתי, העסקה לא יוצאת לפועל, ראיתי שזה כבר לא יקרה, הייתי מחנה אימונים בבני יהודה, עכשיו היה לי משהו באחורי, יוסי אמר לי, אמרתי לו, יוסי, אני לא יכול להתאמן, כואב לי אחורי. אומר לי, אתה עושה בכוונה, אתה רוצה למכבי, אני דואג לזה, אתה לא תלך לשם. אמרתי לו, לא, יוסי, נשבע לך, כואב לי, כואב לי, כל המחנה אימונים בבני יהודה, אני לא מתאמן. הוא רק רוצה שהעסקה תיסגר, אבל לא מתאמן, אמיתי, טל, כאבים של החיים, לא יכול להתאמן. ואז שחתמתי במכבי, לא אשכח את זה בחיים, באנו לשם על ה... למשרד שלהם שם, לא, במשרד שלהם, לא, בלופיל, ביפו. והעסקה לא נסגרת, שיבוטה יש איתו, הוא לקח כסף על אוטו, לא יודע מה, הוא לא רוצה לוותר וזה, ואני כאילו יושב שם, חכה לחתום, והוא לא רוצה שהעסקה תצא לפועל. עכשיו מתקשר לאמא שלי, אני אומר לה, אמא, היא אומרת לי, נו, חתמת? אני אומר לה, אתה יודע, זה רגע מטורף.
0: אתה משנה את הקריירה שלך, מי לך
3: חיים,
0: הכל,
3: חד משמעי. אני אומר לה, אמא, צ'יבוטה לא רוצה לחתום, היא אומרת לי, שאמא שלי היא בחורה שמאמינה, אתה יודע. היא אומרת לי, איזה צ'יבוטה, יש בורא עולם, תכף זה יסתדר. אמרתי לה, טוב, התקשרתי לה אחרי 10 דקות, אמרתי לה, חתמתי. הייתה מבסוטה, ואז הכניסו אותי שיחה, אני לא אשכח את זה בחיים, למה אני אספר את זה? זה הלחיץ אותי. באתי מבני יהודה, לא עשיתי מחנה אימונים, לא כלום. באותו יום היה משחק למכבי תל אביב, נגד ביתר גביע טוטו. מכניסים אותי אחרי שחתמתי וזה, מכניסים אותי מנספורד יצחקי לשיחה וזה, אומרים לי, תקשיב וזה, רוסלן כנראה הוא מגן ימני, יכול להיות שאתה תצטרך להיות בעניינים. בדיעבד הם רק רצו לבדוק אותי כמה אני יש, אם אני יכול לשחק. אמרתי להם, סבבה, אז אני משחק, ואני יודע שאם אני משחק אני לא יכול לרוץ. נסעתי לנתניה, למלון בווסט, איביץ' מכניס אותי לשיחה, אומר לי, כמובן היום שאתה לא צחק, רק הגעת לקבוצה, אני שמח, עקבנו אחרי חתיתי אותו, ירד לי אבן מהלב שאני לא צריך לשחק, אבל אם הייתי משחק, זה היה משחק פעמיים, ראשון ואחרון.
0: קיצור, הגיע למכבי תל אביב, בהתחלה מבועל, אבל מהר מאוד, הכי חזק בחדר הלבשה, כמובן אחריי, אבל חזק מאוד, חזק מאוד.
4: לא יודע, קו טוב.
0: אהוב על כולם, אהוב על כולם.
4: ממכון.
0: שחקן, סטלבט על כולם, אבל אני רוצה להגיד עליו משהו מבחינתי כמקצועי, שלא יודע אם הוא אוהב לשמוע את זה, מבחינתי, הקריירה שלו היא פספוס.
4: חד משמעית.
0: זאת אומרת, כן הוא הגיע...
4: במקום זה שהוא הגיע לקבוצות הגדולות ולקשערים וזה, בשביל היכולת, יכל להתפוצץ הרבה יותר.
0: ביכולת שלו, הוא יכל להיות פה מגן

טופ נבחרת, טופ מכבי תל אביב או מכבי חיפה, עשור. והוא איבד את זה, כאילו, הרבה מקומות שהוא כן, כן, הוא, היו לו הופעות, וכן עשה משחקים טובים, אבל הוא לא היה מספיק שם להרבה זמן. זאת אומרת, מי ששיחק איתו, הרבה פעמים דיברנו על שחקנים שאתה משחק איתם, אתה מעריך את האיכויות שלהם, אז לקנדיל היה את כל האיכויות של המגן.

0: אני והוא, כי אני כנף שמאל, והוא מגן ימין. וואלה, אתה יודע, זה מה שאמרת על שחקן שבדרך כלל שאתה... עד שאתה לא משחק איתו כמו שלכם היה מיכה, ודיברנו על זה מלא פעמים, כמו של אובי דן ורד יום אחד בנבחרת. אובי דן ורד, אני ואירן זהבי, הם שניהם בביתר, אנחנו במכבי. אנחנו מדברים על דור מיכה, אנחנו אומרים להם, אני ואירן, אנחנו אומרים לו, תשמע, זה אין שחקן כזה. אלה מה אומרים לנו? יאללה, הוא במכבי, קל איתכם, מלא כוכבים, אתם רוקדים על הליגה, קל איתכם זה. אני אומר להם, לא, עצור, עצור, עצור. איתו, בלעדיו שתי קבוצות שונות, הוא הכי משמעותי בקבוצה. הם אומרים, לך, איך תשאר? לימים עבר למכבי תל אביב, סיים מחנה אימון, אמר לי, כל מה שאמרת לי על מיכה, ואתה יודע מה אמרתי? אז כל מה שאמרת, אבל כפול 10.
1: וואלה.
0: על מיכה?
2: על מיכה.
0: אז מה אמרת? אז למה אני אומר את זה? אותו דבר זה שאני הגעתי למכבי תל אביב. וואלה, תראו שחקן טוב בהתקפה. סבבה בהגנה, כזה רוי רביבו שלה לבוגרים כזה.
2: אם הוא בזון שלו, אני אגיד לך מה הבעיה שלו, הוא לא היה הרבה זמן בזון, שהוא בזון שלו, הוא מגן אחד הטובים שלו בכדורגל.
3: למה? הם מתארים פה באמת...
2: אני אגיד לך משהו לפני, הוא לא אוהב לשמוע את זה? הרבה פסיכולוגי.
1: יש שיגידו, אבל בסוף בסוף, כל רגע בא לי משהו קטן, משהו קטן, כל רגע היה לי כאבים, כל הזמן היה לי כאבים, בלי קשר, באימונים, אם בא לך עכשיו, סתם, אלי רנטר, אם הוא כנף שמאל ואני מגן ימני, זה דיל. למה אם לא, יש מצב שאתה, אתה גם יכול לקבל מכות. אתה לא משחק איתו פול פאוור. אומרת, אתה מגזים, אתה נצמד אליי יותר מדי, אז אתה...
2: זה כן.
1: ויכול להיות שאיביץ' היה מתסבר על זה, הוא היה קולט את זה. יש שחקנים שאתה מכבד, אלי מוחמד, שרי, שחקנים, אתה לא, אתה לא, זה לא... האמת שאפילו שם זה היה יותר...
2: יום אחד, עלה רונן חן, שאיסו היה מהנוער, עכשיו הוא היה בזון שלו.
0: אבל תעשה את התנועה, אם אתה לא מחכה אותו טוב, תיתן לי.
2: אני אתן לך להמשיך אותי. הוא היה בזון שלו. הוא היה בזון שלו, חן שישרק עלה, והוא עושה דריבל עם הכל עכשיו, קנדיל כבר עייף, הוא פתאום בא לו לקו, הוא עושה לו ככה, פתאום קנדיל נותן לו...
0: קנדיל, שומע?
2: פצצה?
1: לא, פטריק הדליק אותי.
0: כן,
2: פטריק הדליק אותי. הוא נתן לו פציצה, וכולם אומרים לו...
0: לא, בעד בו כמו חתולה.
2: כמו חתולה, כאילו כבר התעזבן מעליב והילד
0: שלה. אז מה הטריף אותו, מה הטריף אותו? שכולם אמרו לו, מה, קנדיל, הגזמת, איזה כניסה, לא עושים דבר כזה באימון. מה הוציא אותו מהכלים? שבן ביטון אמר לו, זה בן ביטון אמר לו, קנדיל, לא נותנים כזאת כניסה.
2: אז מה אמר לו, לא. אז
0: הוא אומר, לא, בטח אני אתן לרונן לקשור אותי.
1: כל רגע דריבל ילד, זה אין, אבל אתה...
2: לא, בטח אני אתן לו לקשור אותי.
1: זה גם היה שנה שמסתיים לי החוזה, ואז יש להם אופציה לעוד שנתיים.
2: היית ראול.
1: הייתי ראול, ו...
0: אני חייב לשאול את קנדיל שאלה שלא שאלתי אותו בחיים, וחברים מאוד מאוד טובים וקרובים. אני, לגבי מה שאתה אמרת, אתה אמרת, קנדיל, וואלה, יכל לעשות קריירה, למקסם אותה הרבה יותר. יש שחקנים שמקסמים אותה למקסימום,
2: נכון.
0: יש שחקנים כמו קנדיל שבעינינו, עם כל זה שהגיע לגדולות, ועשה תארים וזה, יכל לעשות קריירה הרבה יותר גדולה, נכון?
2: חד משמעי.
0: יכול להיות שהיה לך לפעמים נוח במשבצת של המגן ימני, השני כביכול. שכאילו, עד תקופה שחקת עם ג'רלדש, אז ידעת הוא ראשון, אתה שני. עד תקופה שחקת עם דסה, ידעת הוא ראשון, אתה שני. אז טוב שלקחת לו הרבה דקות במהלך העונה, אבל יכול להיות שהיה לך נוח במשבצת הזאת, ולא תמיד היית רעב לטרוף את המקום הראשון?
1: לא, קודם כל, כל הזמן הייתי בשגרון לטרוף את המקום הראשון, גם היה את הסיפור שבאתי למכבי תל אביב, 15 משחקים ראשונים, לא בסגל. אמרתי, רגע, רגע, מה הולך פה? כאילו, גם זה לא שחתמתי עכשיו באיזה, תוצאה יפנית. חתמתי סכום סבבה, יש אנשים באים במכבי, בתקופה של ג'ורדי היו באים, בום, חוזים, עניינים וזה.
2: תוצאה יפני זה חוזה גבוה. יש לו שפה שלו, אתה חייב להבין, יש לו שפה שלו, ואנחנו לאט לאט מבינים אותו.
1: לא, אז בתקופה של איביץ', פתאום אתה לא בסגל, כן בסגל, פתאום אתה שלושה חודשים לא משחק במכבי תל אביב, אומרך, הנה, הנה, קיבלת הזדמנות. זה תלוי במלא דברים.
0: ואתה לא בקושר.
1: כן, ואתה לא בזון, והנה, וזה, מכניסים אותך לשיחה, פתאום לך, הנה, עכשיו זה הזמן שלך, הנה, עכשיו טוב, אתה רץ עד סוף העונה. זה לא אחרי שלא עסקתי שלושה, ארבע חודשים, היה לי קשה.
2: זה מראה שגם במכבי תל אביב, אם אתה מסתכל, העריכו אותו. זאת אומרת, הוא לא היה מגן ראשון,
0: אם הוא לא היה מורך, הוא נשאר ארבע, חמש שנות.
2: הוא היה חמש שנים במכבי.
1: זה היה טריקי. הייתי שם חמש שנים, ואחרי שלוש שנים היה להם, אתה יודע, היה לי מזל. אחרי חמש שנים.
2: אחרי שלוש שנים.
1: אחרי שלוש שנים, שממשו עליי את האופציה לשנתיים, בעונה הראשונה של האופציה של השנתיים לא שיחקתי בכלל, היה לי שתי הופעות. שתי הופעות, טל, בשנה.
0: שאל לך את העונה עם האחורי, עם מגיד.
1: עם מגיד של האמסטרינג, ואז אחרי זה בא ולדה, והוא לא... הרגשתי בתחושה שמכבי כבר לא רוצים אותי, נשאר לי עוד שנה בחוזה, הרגשתי שהם רוצים כבר שגיא מזרחי יבוא.
0: אתה לא הגעת? אתה לא הגעת עם ולדה?
1: הגעתי עם ולדה, ואז הוא חזר לקדנציה.
0: וזה השנה האחרונה
1: בחוזה שלי. אמרתי, יום, זה כיף, ולדה בא, כאילו, ולדה אוהב אותי, אני כבר רגל וחצי בחוץ, הם כבר אומרים שהם רוצים להציר, וגיא מזרחי הם רצו אותו, ו...
0: עונה שאני עזבתי.
1: כן.
0: אחרי העונה של... אחרי העונה של פטריק, שנגמר עם קרסטייץ' שאתה מדבר.
1: כן.
0: בעונה הזאת.
1: כן. ולדה מונה, אמרתי, טוב, ולדה אוהב אותי, הוא ישיר אותי, הרגשתי שמשהו לא נקי לי, הרגשתי את הווייבים, את השלום, אתה מרגיש את האווירה מסביב. לא מוולדה, מאחרים. מאחרים. הרגשתי שיש מצב שאני לא נשאר וזה, ואז ולדה בא, הבנתי שהם כאילו לא היו סגורים,

0: וואלה, הוא הוציא גם אותי, גם את ג'רלדש וגם את גיא מזרחי למחנה.
1: אני זוכר שדיברנו ואמרת לי, שאתה עוד לא יודע שזה...
0: כן, אני עוד לא יודע, ואז זה היה משחקי אימון. איביץ' הכניס אותי שם כמה משחקים מחליף וזה, אחרי זה התחיל מוקדמות ליגה אירופית, גם הכניס אותי וזה, היה מבסוט עליי, השאיר אותי, והייתי בטוח שאני רגל וחצי, אם איביץ' לא היה שם בחצי עונה הזאת, בתחילת עונה הזאת אין מצב שהייתי נשאר במכבי, כבר הרחתי, אתה מכיר, אתה יודע שאנשים אוהבים אותך וחיבוקים וקנדי וקנדי, ופתאום הכל נרגע כזה, אתה מרגיש קצת אי-נוחות, יצאנו למחנה, איביץ' החליט שהוא משאיר אותי, שמברך אותו, בלד הגדול, שלחתי לו גם הודעה לקח אליפות בלי הפסדים עכשיו בדובאי, שלחתי לו הודעה.
1: מה שהוא עשה שם מטורף בליין. איפה
0: שהצליח?
1: מה יש בו? איפה שהצליח? איפה שהצליח? איפה שהצליח? איפה שהצליח? איפה שהצליח? איפה שהצליח? תגיד לי, בדיוק, אני רוצה לשאול אותך, נגיד, על איביץ' ותתחיל עם הסיפור של המרק.
2: לא, אבל... אתה יודע שאני לא הייתי עם איביץ', עכשיו זה שלהם.
0: אבל איתי, זה משהו שסיפרתי בכללי, אבל זה היה חשוב להבין מה עברתי פה. כי פתחתי עם ולד את העונה, וג'רלדה שבר איתו סיים בעונות קודמות, הם 15 משחקים לא ספגו, הוא שמר לו חי... תשמע, מאמן בעיה עם מישהו שלקחו אליפויות, שברו סיים, ואז שאיביץ' הלך ופתאום קרן כמונה, אחי, לא ראיתי דקה!
1: זהו, כבר סיימת את
0: זה. לא ראיתי דקה.
1: מה, לא העריך אותך, כבר זהו.
0: לא אשכח, יואב התקשר אליי, אמר לי, קרנקה רוצה שתעשה את ההופעה.
1: וגם היה לך צומת, אתה רוצה לדבר על הצומת הזאת שהיה לך, שהיית כבר כמעט סגור בביתר, וברגע האחרון הלכת למכבי חיפה. מה זה סגור? היית כבר בשיחות עם ברק אברמוב?
0: הייתי בשיחות עם אברמוב, ממש רצה אותי, אמר לי זכותו, מגיע לו מילה טובה גם על השנה.
1: נכון,
0: סבלה גדולה. רצה אותי, היה לנו יחסים טובים, אבל הדברים, אתה יודע, פתאום תקבל למכבי חיפה.
1: באותה סיטואציה ראית
0: שמכבי חיפה יותר נכון לך. באותה סיטואציה, יותר כסף, מקום שאני יודע שהוא בבתים בליגה האירופית כמעט מובטח, כי אם אתה לוקח אליפות בליגה, זה היה אליפות השלישית.
1: נכון,
0: זה אחרי אליפות השלישית. בליגה זה ניצחון אחד, אתה עובר, אתה מבטיח הבתים קונפרנס. נכון. אמרתי, אוקיי, ובעיה שם דניאל סונגרן, רז מאיר, פיינגולה עשה מונדיאליטו, אלי מלך, כולם אמרו לי, לאן אתה הולך? יש שם ארבע מגנים, לאן תלך? ובסוף 37 הופעות בעונה הזאת. אנשים לא מרחים את זה, נכון, טל, 37 הופעות, ומשחקים נגד רן, ויה ריאל, הכל, כל האירופים שחקתי.
3: לפני שנגיע למכבי חיפה, נגיע, יש לך איזה פספוס, אתה רואה עכשיו את הטירוף סביב ביתר ירושלים, אתה אומר, וואלה, אני עכשיו פרשתי, אני לא אזכה לסרגי ביתר, כי כל שחקן אומר את זה.
2: וואלה, אין שחקן שלא אומר את זה.
0: אני אגיד לך מה, עשיתי איזה רעיון לפני כמה ימים, לא הבינו אותי שם, נכון, זה עכשיו זה הזמן להעביר את הסיטואציה. לא אמרתי משתזף גם. בגלל זה טל ככה שזוף. שומע, לא אמרתי שמכבי חיפה זה טעות, ושלא הלכתי לביתר. השנה הראשונה בחיפה הייתה מושלמת מבחינתי, עם אסי, ואחרי זה, שברק בחר בא, כבר לא שיחקתי חצי עונה, ואולי שם הייתי צריך ללכת לביתר.
1: היה לך גם הצעה אז?
2: אתה מדבר על ינואר של אותה עונה.
0: היה ינואר של העונה השנייה שלי בחיפה. היה לי התלבטות, אבל באמת ש... לא, אני לא אגיד סכומים, אבל נמוך מאוד מאוד מאוד מה שהרווחתי.
1: וכבר היית רגיל למשכורת.
0: כן, וגם לא אמרו לי, בוא, אתה בא לביתר וזה, ואתה משחק ואתה זה ואתה זה, הכל כזה היה נעים וזה אמרתי.
2: גם אתה לא משחק, גם לא מבטיחים לך שצחק, גם השכר הוא לא, זה בסדר, מובן, זה מה שאני אומר.
3: אתה עומד את רוסי בביתר ירושלים, אתה אומר לעצמך, וואלה, חסר לי, איך חסר לי.
0: שנה שעברה, כן, אבל כן, אתה צודק. לא, ביתר מועדון מרגש.
2: כן, אבל עדיין, אבל עדיין. המועדון מרגש והכל טוב ויפה, וגם לי הייתה הצעה לחזור לביתר ירושלים, שהייתי בספרטה פראג, אבל בסוף תמיד הפערים בין מה שבמקרה של קנדיל גם, זה מה שהוא מספר בדיוק, וגם אני, היו לי שתי הצעות מביתר ירושלים בקריירה, תמיד המקום האחר שבחרתי בסוף ללכת אליו, הפערים של השכר היו יותר מדי גדולים. תמיד כי ביתר, וגם ביתר, עם כל זה שזה מועדון מרגש, ואין כמעט שחקן גדול שלא שיחק, מפחיד ללכת לביתר.
1: הוא עדיין לא מסודר ומאורגן כמו מכבי תל אביב ומכבי חיפה.
2: לא, היום סיפור אחר.
1: היום הוא מתחיל, אבל הוא עדיין לא מכבי תל אביב
2: ומכבי חיפה. נכון, היום סיפור אחר, אבל בתקופות שלי, שאני קיבלתי הצעות מביתר, כל עונה מתחלף בעלים, ובאמצע עונה, ובלגן, אז עם כל הרצון שחק בביתר, אפשר להבין למה, מה זה אפשר להבין? הוא לקח את ההחלטה הנכונה, למה הוא לא עשה את זה? חד משמעית בעיניי.
3: שיחקת כמה עונות במכבי תל אביב, הרגע הכי גדול שאתה זוכר במכבי תל אביב, רגע שאתה אומר, וואלה, זה, אני אקח את זה לכל הקריירה.
0: אליפות הראשונה, קודם כל. אליפות הראשונה, אבל גם הגביע, כי הגביע היה שבוע, היה הגביע גמר נגד הפועל, כבר
3: לא זוכר.
0: שבוע אחרי זה אני מתחתן. וואלה. רק לא להפסיד. אמרתי, אלוהים, בבקשה, כל הזה תפילות.
2: אתה יודע, הוא?
0: תפילות.
2: אתה יודע ש... יש בן אדם שכולם חושב, אתה מכיר אוברטינקינג, כאילו?
3: אוקיי.
2: זה...
1: הכי גדול בכדורגל.
2: לא בכדורגל, בעולם.
0: הם לא מנתחים את זה נכון, אבו, אני לא אוהב להיות מופתע. אני אוהב להיות מוכן להכל, אני שם הכל לשולחן, גם את הכי רע שיכול להיות, גם את הכי טוב שיכול להיות.
2: אין בעיה, אבל כל תסריט, אתה מריץ 900 אלף פעם.
0: אבל עכשיו פרשתי פחות.
2: בעזרת השם, אני מאחל לך, זה
1: מה שנגיע לזה. אתה יודע שנכון דבר אנשים שאוהבים ספורט, אוהבים כדורגל, אתה יודע שאני פריק, זה אחד הרמות הגבוהות שיש.
3: ישראלי או...
1: ישראלי, כל. כדורסל, יורוליג, NBA, חולה ספורט.
3: חולה יורוליג, חולה. באמת?
0: חולה.
1: מי הרכז של פנרבחצ'ה, מאיר?
0: רגע, רגע, רגע, עכשיו אתה מלחיץ אותי. ברור שאני יודע אותו.

0: אין שאלה. קודם כל יש וויל בקין, יש בולדווין.
1: אה, זה
0: אבל וויל בקין חזר שם פציעה, אבל יש...
2: תן לי את הרכז של ריאל מדריד. תן לי שם אחד.
0: פקונדו.
1: הוא יודע הכל.
0: לא, אבל זה שחקן...
3: תולעת.
0: תגיד לי שחקן גריסקובנה, אני אגיד לך גם, אבל זה יותר קשה.
1: שאלה. אז אמרת, אליפות במכבי תל אביב גביע, מכבי תל אביב, זה הרגעים הכי גדולים שאתה לוקח מהקריירה שלך?
0: לוקח את ההופעה הראשונה לנבחרת ישראל. ואירן גם עשה שם את ה-3-2, זה עצים לי את ההופעת בכורה, הוא משלושר המפורסם.
4: כן, כולם דיברו על ההופעה שלך.
0: כן. איתה, אם אני נותן גול עכשיו, איתה.
3: הייתה משמעותית ההופעה שלי במשחק הזה.
0: שומע?
2: שאתה משחק עם אירן באותו משחק, שאתה משחק עם אירן באותו משחק, ככל הנראה...
0: אתה לא רלוונטי.
2: לא, אתה לא... אתה כאילו...
3: אתה סתם שם.
2: אתה כאילו...
3: ניצב, זה כמו ניצב.
0: אבל אין, אירן...
2: הכל שלו, הכל שלו.
3: שבע זה שבע.
0: כן, אם הוא עכשיו נכנס לפה, אז אירן, זה הפרישה שלי כבר לא מעניין. יותר על פה, אז כאילו, מה, אין מה לעשות. אירן זה אירן, אם הוא מתיישב בישיבה, אירן הוא הנושא, אין מה לעשות.
1: זה לא קשה.
0: כי זה מעניין גם, הוא מדבר לעניין, כיף לך לשמוע.
1: הוא כוכב על, אבל אתה איתו בחדר, אבל גם אתם, בוא, אתם כוכבים, ועדיין יש תחושה שזה אבי, אתה יושב...
3: בסדר, אבל הוא מביא את זה ביושר, מה אתה רוצה?
0: אתה יודע מה היה לי עם אירן, הייתי משגע אותו.
1: השאלה אם לא קשה. הוא אומר, אני גם רוצה לפרוץ, אני רוצה זמן שלי גם.
3: מה זה?
1: בא, קנדיל יושב איתו בחדר הלבשה.
2: לא, הוא לא, בחדר הלבשה לא, בחדר הלבשה הוא לא.
3: בחדר הלבשה
2: אנשים דומיננטיים, ויש מקום לכולם. בחדר הלבשה. הכוונה שאחרי משחק, אחרי משחק, אתה עכשיו תיזכר במשחקים שניצחו 3-1, הכל, אתה יודע שזה אבי נתן שלושה, עכשיו יגידו לך, הוא היה שם, היה שם. זה אבי נתן שלושה.
3: שומע? אתה יודע מה הוא עושה לי תמיד במכבי. נגיד, היה לנו סתם דוגמה, סתם תכם דוגמה, בעונה של הטראבל, מחזור שני של הליגה, יש לנו משחק נגד הפועל רענן, הפועל רענן שחיים סילבס, המאוסים של הקו חמש.
2: של הקו חמש, עם קמרה, והמגן שמאלי, איך קראו לו?
3: הקטנצ'יקה.
2: איך קראו לו? המגן שמאלי.
3: איתי, תקשיב, איתי.
2: אתה יודע שהוא היחיד, הוא היחיד בעולם שכל החיים רץ על התאומים. אתה יודע, הוא לא, בחיים לא הייתה לו כף רגל רגילה, הוא תמיד ככה.
0: איתי, אתה יודע שהוא בגובה הזה, אם הוא עייף, הוא שם את הראש על המדרכה.
3: תקשיב,
2: בואו למה,
0: איפה
2: נתן
0: אותו?
3: יש לנו משחק, דברים עליה, יש לנו משחק מחזור שני של הליגה נגד הפועל רעננה של חיים, המאוסים. דקה 80-0-0. אני עושה מהלך, דופק, את הכדור בדלת, גול, אין גול של החיים, דקה 91, אירן עושה 2-0. נגמר המשחק, זה אבי כבש, בן חיים מוסיף. כמוך,
0: אתה נותן גול גדול, אין, אבל זה... איך היה עם קרנקה, הפסדנו משחק אחד, באתי להביא יום אחרי לחדר הלבשה, אמרתי לו, אירן, אתה לא עומד שתגיד לו, בבקשה, 4-3-3 זה לא ילך, הפסדנו, 4-4-2, אמרתי לו, אירן, 4-4-2, אתה ויובי, ויובנוביץ' בשפיץ, הפסדנו, חדר 5-3-2, פסדנו, אומרת, תגיד, קנדיל, מה אתה רוצה? תעזוב אותי, הייתי משגע אותו.
1: מעל כולם איביץ'?
0: כן, כן.
1: יש משהו, מאוהבים בשחקנים.
0: לא, פרפקציוניסט, למה? למה כולם מחמיאים לו? כמובן שאתה מצליח עם מאמן, אבל אני גם לא שחקתי איתו. ואני, הוא עושה לך את החיים קלים. אני יודע שאני מקבל את הכדור, זה יבוא לפה, זה יעשה את העומק. אני יודע שעכשיו אני לא צריך לצאת למישהו. הטייט שלך עושה, אתה לא מתחיל להתבלגן. כל אחד יודע מה הוא עושה, מאמן, מאמן.
2: הוא לוקח אותך לקצה, כל אימון, אתה
3: שלוש. כן, אבל אני יכול להגיד משהו, אני, אליביץ'.
0: יש אימוני מחליפים שמאמנים אחי יושבים בצד.
2: התאמנת איתו עם איביץ'?
0: הוא על אמוני מחליפים בשיגון.
3: זה מה שאני בא להגיד. לא התאמנתי עם איביץ', לא הייתי איתו במכבי תל אביב. אבל אני, יש לי דוגמה של המאמנים שאימנו אותי, אוקיי? ואני, ואגב...
0: הם קצת יותר טובים, נראה לי.
3: לא, שבע גם...
2: שבע טוען...
3: שבע שגם וגם, הוא גם אישר את זה, אמר שכאילו אין...
2: שפאקו...
3: איביץ' היה רסר.
2: כן.
3: אתם בהגנה עושים א', ב', ג', ד', ד', ו', קשים, לא מגיעים, קבוצה צ'כית הייתם.
2: מאומנים.
3: מאומנים מאוד קשים בהגנה הזאת.
2: קשה שחק נגדנו.
3: לא הייתם איזה קבוצה שכיף לראות אתכם עכשיו בכדורגל.
0: מסכים, הקהל של מכבי לא אהב, אבל.
3: לא, עזוב קהל, אני ישבתי בצ'כיה, עונסים את הליגה במרכאות, עונסים את הליגה, רוגעים על הליגה, עושים אליפות בחורף במרץ.
0: כן, אבל אני אגיד משהו. אבל אתה לא קבוצה שכיף
2: נכון. אני לא, אתה יודע מה זה לקחת אליפות? כמה
0: פרש?
3: אין לו להשחיל מילה. ואמרת זה הפודקאסט שלו, עשית המונולוג, לא?
0: שומע?
3: אני טועה אבל?
0: אתה לא טועה, במיוחד בעונה השנייה, לא אהבו את האליפות הזאת. האליפות הראשונה הייתה סבבה, אבל טל מפקיע הכי הרבה, סופג הכי פחות, גם שהוא עזב בקדנציה השנייה שלו באמצע עונה, הפקיע הכי הרבה וספג הכי פחות. בסוף שהוא מפקיע הכי הרבה בליגה, אתה... בסדר, הכדורגל לא זה, אבל מפקיע, יש גולים.
3: כי הוא רסר, והוא יודע לאמן קבוצה, והוא יודע להעמיד קבוצה ורועדים ממנו וזה, וזה מה ששחקן ישראלי צריך. דיברתי על זה כל כך הרבה פעמים. כל המאמנים שרעדתי מהם, הוציאו ממני אחר.
2: רן קוז'ו.
3: אוקיי?
2: בהרבה דברים הוא דומה, רן קוז'ו דומה לו.
3: אתם נראה לי טיפה מגזימים איתו, אני אגיד לך גם למה. כי כאילו, אתה יודע, יש אנשים שבאים ואומרים לי, תשמע, הוא ברשימה אחת עם פאולו סוזה ופאקו.
2: אני לא התאמנתי אצל פאולו,
3: לא יכול להגיד את זה. עזוב שכל מי שיתאמן גם וגם מסכים איתי, כן?
2: מבחינת הסטטיסטיקה שלו מול פאולו סוזה, נגיד, מבחינת נקודות, נגיד, הוא לקח אליפות עם 30 מפרש נקודות. מי עושה דבר
3: כזה? כן, אבל אתם גם לא עשיתם אירופה בשנים שלו.
2: לא עשינו אירופה.
0: עשינו לסודובה, עשינו לליגת...

0: אלופות.
1: כן, אבל לא משנה.
0: ועשינו ליגה אירופית, ועלינו מהליגה אירופית.
1: אם עשינו שלב פלייאוף, זה הרבה, אתה יודע, אם עשינו שלב פלייאוף.
2: עם דוניס
1: כפר.
0: לא, אין בעיה.
1: זה לפעמים, אתה יודע, ברור
0: שזה טריקי וזה הגרלות וזה, אבל אנחנו עשינו...
3: אם אתה רוצה
2: להצביר...
1: מה יש לך להגיד אתה על דוניס? עזוב, דבר.
2: מה הסיפור של המקדונלד? סיפרת בו?
1: לא, דבר. לא, דבר, כפס. די, נו, די, נו, לא חבר.
2: אז ספר אתה.
1: לא, לא, דבר.
0: קנדיל, רק אתה.
1: קנדיל, נו.
2: אני לא יודע לפריטי פרטים אותו, אבל עם המיונז פה אתה מדבר?
1: גם, לא.
2: לא, אבל עזוב את זה.
1: גם שהלכנו, שטסנו והוא טיפס מעלה.
2: היינו איתו בקורונה, היה כאילו, אתה יודע, אתה צריך כאילו ללכת.
1: בשדה תעופה, באוסטריה, אתה צריך להסתובב מסביב, כדי ללכת.
0: מי היינו שם, באיזה מחנה?
1: נראה לי זלצבורג, מה זה היה? שצריך
2: ללכת... לא, היה איזה משחק באירופה.
1: שהיו צריכים לעבור מסביב, אתה מכיר את זה?
2: לא, היה מלא לעבור, עכשיו לא היה אנשים, הוא התחיל לקפץ, ואנחנו רואים אותו, ואנחנו בהלם,
1: מאמן, קבוצה של מכבי מטפס.
2: וכל היום צועקים, מקנקי, פנאיוטי.
0: מאמן שוערים.
2: הם לא האמינו שהם הגיעו
0: למכבי. אבל האמת, קנדי לוהב מאוד, העריך אותו מאוד מקצועית, היה הוא ובן ביטון, ותשמע, הוא מסים של החיים. ליגה, תקופת הקורונה, משחק כל שלושה ימים. ואתה יודע, מטבע הדברים...
1: היה לנו איזה משחק שבן...
0: מטבע הדברים הוא היה מוכלי קומסים ביניהם, וקנדי לשחק הכל.
2: לא, אבל מה היה? היה לי כאבים בטן תחתונה.
1: נגד אשדוד פתאום זרקו אותו, נכון?
2: נגד אשדוד זרקו, שמו אותו, שמו
0: שוויאק?
2: שמו אותו.
1: הוא דפק ספרינט, הוא הציל איזה כדור, ואז הוא ירד בזה, הוא מרים ליד, הוא אומר לי... סיימתי במכבי.
2: לא.
1: הוא ידע כאילו נפצע, כי כבר... שתבין. הוא היה בן לבן, ואז הוא מרים לי את היד בן ביטון. אני אומר לו איזה... איזה גבר אתה. עשית גליץ' וואלה של החיים, הוא הציל איזה גליץ', ואז הוא בא אליי, הוא מרים לי את היד, הוא אומר לי, אני סיימתי במכבי.
2: בגלל זה אני אומר, לא פשוט, גם כשאתה בא למגן למכבי, להיות שם 5 שנים מבחינתי, זה לא פשוט, כי אתה רואה, אבישי כהן בא, עשה עונה טובה, תהיה הולך, בן ביטון חצי שנה הולך, נועם בן ארוס, שחק, לא משחק, עד היום, כשהם אומרים קריירה פספוס, עד היום אני רואה את המגנים בליגה, אני אומר, כאילו, אם אני קשיר, כאילו, אני חושב שאני יותר, לא עכשיו, זה, אבל...
0: זה מחשבה מספר אחת של שחקני עבר, גם אני, שאני רואה כנפיים היום
1: בליגה. לא, הכוונה שלו, שהוא יכל...
2: עכשיו אבל אני טל.
0: לא, גם, אין בעיה, אני מחזיר אותך לשאני פרשתי לפני 3 שנים כמעט. כן. זה לא נראה לך.
1: יש לי שאלה אליך. אבל אני
0: בדצמבר 3 שנים פרשתי.
1: יש לי שאלה אליך.
0: עד היום אני מסתכל על כנפיים היום בליגה טל, שמשחקים גם בקבוצות גדולות.
1: יש לי אליך.
0: אני אומר אם לא אבר, שאני בגיל 37 טוב אותם.
1: יש לי שאלה טובה.
0: זה טבעי, המחשבה הזאת.
1: יש לי שאלה אליך טובה, אבל אני רוצה שתהיה ישיר, ומה, אתה יודע, אנחנו, זה שאנחנו מכירים שאני מכל, אבל זה שבאת פה לעוד, זה לא אומר שאני אתן לך.
2: קדימה.
0: יאללה.
1: תעשה לי סדר, כי אני רוצה לדעת, שחקת גם במכבי תל אביב ובמכבי חיפה, איזה מועדון יותר גדול?
2: די, נו, עכשיו עם השאלות האלה.
0: די, נו, זה שאלה קלה, אז אתה
2: שומע?
1: לא, לא, זה לא שאלה קלה.
2: לא קשור,
1: קודם
2: כל, אני אסביר.
3: רגע, מונה, לא חושב פה שאלות. שיעור בתקשורת. שאלה כזאת, נעלת אותו, הוא לא ענה לך בחיים.
1: למה?
3: קנדיל, מה ההבדל בין מכבי תל מכבי חיפה? בוא ניגע את ההבדלים.
2: בסדר, יש לו ניסיון שערות לבנות.
3: הוא זורם, ואז נראה את הכותרת. תלמד, שכתר. כאחד שעושה 14 תוכניות ביום בערוץ.
1: נכון, אז אתה צודק. אז אם הייתי יודע לעשות את זה, אז הייתי אסף אבולעפיה.
2: ואז יעלו לי רילס, והתחנו אותי.
1: לא, אתה דבר מה שאתה...
2: למה, מכבי חיפה, אתה רוצה לשמוע סיפור? הקהל שם זה אובססיה.
1: הוא אהב אותך? הוא אהב אותך?
3: רגע, מה זה אובססיות? רגע,
2: כמו שאתה אוהב את דוניס. כמו שאתה אוהב אותו.
3: הקהל של מכבי חיפה, אתה אומר, יותר תובעני ממכבי תל אביב? בתובנות.
0: בתובנות נראה לי שכן.
3: כן?
2: אני עכשיו ביפר, אני אומר.
3: וואלה, תסביר.
2: הכל יותר אינטרנט. אני חתמתי מכבי חיפה, באימון הראשון שיצאתי...
1: ספר את הסיפור, קודם כל כפיים.
2: היית בכפר גלים?
3: בטח.
2: יש שביל כזה, אתה יודע, בשביל להגיע למתחם. אימון ראשון יוצא, נוסע באוטו, חכה לי אוהד, כמובן. הוא דופק לי על החלון, אני פותח לו את החלון, הוא אומר לי, פתח את הדלת. פותח לו את הדלת, הוא נכנס, כבר אתה קולט, ריח של אלכוהול, הכל, הוא אומר לי, תקשיב, אני מארגון של הקופים הירוקים, קודם כל, שתדע, פה, אהבה, אתה לא תקבל, עידוד, אתה לא תקבל, אתה צריך להבין, שהגעת, אימון ראשון, הגעת למכבי האמיתית, אתה צריך להוכיח שאתה ראוי לבוש את החולצה של מכבי חיפה, וזה, ואתה יודע, התחיל כזה, אתה יודע, וזה, בטונים לא נעימים.
0: אחלה קבלת פנים, אני אומר.
2: אחלה קבלת פנים.
3: איך אתה מגיב? אתה פה ב...
2: לא, אני אומר לו, הכל טוב, אחי, אני מקצוען, באתי לעשות את העבודה שלי, זה לא משנה.
1: אתה יודע, שאם הוא היה פוגש אותו ברחוב, הוא אוכל כף.
2: שומע? לא. אמרתי, הכל טוב, אחי, לא, הכל טוב, אנרגיות טובות, אחי, אני בא, אוהב את האנשים, יש לי פה חברים מלפני, הכל טוב, אני...
0: אני אוהב אותו,
2: אז יוצא מהמתחם, נכנס אל הריח של אלכוהול, קולט את התמונה, כבר אומר לי, מכבי האמיתית, פה אתה צריך להבין לאן הגעת וזה. עכשיו, אתה מכיר את השביל החוצה. ואז בסוף הוא אומר לי, הוא בא לצאת? הוא בא לצאת?

0: אפשר לגרד באב גם בתוכנית הזאת.
1: הוא בא לצאת מהאוטו, עכשיו טל, היית בכפר גלים שאתה שביל, הוא בא לצאת מהאוטו, מה הוא אומר לי? חכה, חכה רגע, אני צריך שתיקח אותי החוצה. מפה לשם, מה אמרתי לו? בסדר, ניקח אותך. לקחתי אותו, נוסעים אני והוא עכשיו, הכל עליות וזה, קופצים ביחד, אני מסתכל עליו, הנה אימות, והוא מסתול, כאילו, ראיתי שהוא שיקור.
0: ומה אמרת? מה דיברתם?
1: לא, בדרך לא דיברנו, אחרי שהוא כבר קרא לי את הפנים, עוד לא הגעתי, הוא אומר לי, עידותה לא תקבל, עידותה לא זה, בא בחרבות, כאילו.
2: תגיד, אני חייב לשאול.
1: יואלה, הרגשתי מועקה.
2: איזה עוד של קבוצה אתה? מה אתה תורם לקבוצה שלך בזה שאתה מתנהג ככה? בוא תסביר לי רגע.
3: בוא, אתה מחפש היגיון.
0: לא, לא, עזוב, עזוב, עזוב, מה, מעלה, מעלה עוד. כל מקום שהייתי, זה
1: משקיעים,
2: גם במכבי.
1: קודם כל, אנ מוקדמות ליגת אלופות, ניצחנו 4-0 במשחק הראשון בחוץ, בסינתטי, חזרנו לסמי עופר, פתחתי, אני רץ על הקו ושומע, כללות, שומע.
3: מה, מקביסט כזה, כאלה?
1: מקביסט, צהוב מסריח, כן.
2: לא מקביסט, כי הם מקבי, הם טוענים.
1: לא, הם כללות בכל המובנים, לא השאירו לי כללות.
2: אז אני...
3: כמה זמן לקחת?
1: אבל לא צריך להכליל את כולם, אבל היה חלק, זה היה נשמע, זה ניכר.
3: כמה זמן עד שהרגשת שקיבלו?
2: ולא רק מאחורי השאר? קנדיל.
0: אתה יודע שזו שאלה, כי אני חושב...
1: אני לא יודע אם הוא הרגיש הפעם שקיבלו. עוד לא עברתי שם, עוד לא הגעתי ל...
2: ואני, אתה יודע, היותר נורמטיביים של הקהל שלך.
1: כן, על הצעד כללות, אתה שומע, זה מפריע.
3: קנדיל, אני שאלתי מתי הרגשת שקיבלו אותך, ושכ
1: עד עכשיו כן, צודק איתי. לא הרגשתי שקיבלו אותי, תשמע, הייתי מכבי תל אביב, אבא נגיל הזה, ריקודים, סמי עופר זה, אמרתי טוב, אבל לא ראיתי את עצמי כזה פיגור עכשיו, שיעשו מזה כזה עניין. אתה יודע, יש שחקנים, זה עובר, סבבה, אני יכול להבין, אחי, את הדרמה. אני, מגן אם אני, הייתי מכבי תל אביב, הכל טוב, לא באתי להציל את המועדון. כאילו, באתי להיות מגן בסגל, הכל טוב. קרו לי את הפנים.
3: וואלה, ויש מחשבות אחרי חצי שנה, אתה אומר, בוא נאמר, הייתי צריך את הכאב ראש הזה עכשיו על הראש שלי, אני בא למשחק בקהל שלי.
2: אז מה עדיף? אז מה עדיף?
3: לא, כי אתה משחק נגד, שהקהל שלך קורא לך.
2: צד שני, מכבי חיפה, מועדון ענק, הציע לו, חוזה טוב לשנתיים, אחרי 3 שנים אליפות, יש מוקדמות ליגת אלופות, אם לא ייפול לליגה אירופית, אם לא ייפול לקונפרנס, משחק בקבוצה גדולה, קהל, סמי עופר 30,000. קהל.
3: לא משנה, כל האווירה מסביב.
1: הקהל, לא, הקהל, לא. הקהל, הקהל, הקהל. בוא,
2: הקהל יותר תובני, על הקהל הוא מדבר.
0: בוא, אנו תקהל. ברור, אבל...
2: הוא לא מדבר על המועדון כמועדון הרי, יותר תובני.
3: הקלישה הכי
0: גדולה.
1: אבל גם
0: תובני.
1: כן, התקשורת בחיפה הרבה יותר
2: מדבר. מכבי תהיה לא מועדון תובני.
3: רגע,
2: מועדון פנני, מכבי תל אביב.
0: לא, פחות ממכבי חיפה.
2: בעיניי, אני לא מסכים איתך, אני לא שחקתי בחיפה, אבל אני...
0: מכבי תל אביב יש הרבה יותר... מכבי חיפה קורה משהו?
2: הקהל. הקהל מאוד תובעני, ואתה מאוד בא איתו במגע. מכבי תל אביב מאז מיץ' אתה פחות בא במגע עם הקהל. אבל המועדון הוא מועדון תובעני.
0: כל מועדון שהוא גדול הוא תובעני. מכבי חיפה אתה מרגיש יותר את הלחץ.
2: איתי, אני אגיד לך למה אתה לא יכול לעשות את ההשוואה. כי אתה במכבי תל אביב מאוד מאוד הצלחת, ובמכבי חיפה מאוד מאוד לא הצלחת.
0: נכון, זה בגלל זה.
2: בגלל זה החוויה שלך היא שונה
1: בתכלית. אתה חייב להבין שבתל אביב אין רדיו הייתי נכנס דקה 80, למה לא פיינגוד, למה לא ראו, רק גומרים אותי, נכנס, טוב, שחק בעניינים. קוראים לי את הפנים, אחי. קראו אותי.
2: על כלום.
1: על כלום. על כלום.
0: תוציא, תוציא.
1: על כלום.
2: אתה יודע מה אמר לי את זה גם?
1: בסדר, מקבל את זה כבר.
2: גל אלברמן אמר לי את זה גם. אמר לי, תשמע, אתה משחק מכבי תל אביב, אתה חושב שאתה מרכז העולם. בתל אביב יש הרבה עניין.
1: שתבין גם.
2: יש הרבה עניין. אז מכבי תל אביב מעניינת, אבל לא כמו מכבי חיפה, שאתה בחיפה. כאילו, שום דבר לא מעניין חוץ מכבי חיפה. שום דבר, רק מכבי חיפה מעניין בחיפה. אזור חיוג 0-4.
1: רגע, נכון. זה נכון.
3: אני אגיד לך, והוא יחזק את זה. אין בארץ, בתקשורת הספורט, תקשורת יותר משוגעת, מטורללת, ואני אומר את זה לטובה חוץ מרדיו חיפה. הם מ-12 בלייב, מנתחים את המשחק הכי זניח נגד הפועל חדרה. ועל זה הוא מדבר.
2: משוגעים.
3: הם משוגעים, בעלי דור חברים שלי, ואני אומר את זה, ודרך אגב,
2: אני עכשיו גם, אני עובד איתם ברדיו.
3: עכשיו, כולם, כולם שם סובייקטיבי.
0: מכבי חיפה זה הכל בשבילם.
3: כולם שם סובייקטיבי.
0: אנחנו צריכים לדבר על באר שבע, על ביתר, הם אומרים לך, רגע, באוזניה, בואו נעבור לחיפה.
3: עכשיו הם סובייקטיביים לגמרי, הם עוברים, אנחנו עדי מכבי חיפה. הם לא מסתירים את זה, זה לא ביקורת, אין פה ביקורת עניינית. יש פה ביקורת, יפרקו אותו.
1: אתה יודע, שתבין.
0: שאתה גם לא חלק.
1: לא, אם אתה תמשיך ככה, אני נותן מרפק. שחר פיבן עבר להפועל תל אביב? הוא היה במכבי תל אביב, היה שם בהפועל ירושלים. מחליק שירים, שם את הסרט. שון גולדברג, בתקופה שלי, במכבי חיפה. נתנו לו את הסרט קפטן, יום אחרי זה באו לאימון.
2: למה? כי הוא היה במכבי?
1: אתה לא יכול להיות קפטן יותר.
2: למה?
1: מאז הוא לא שם את הסרט.
2: למה אבל?
1: היית במכבי, אתה מזוהה במכבי תל אביב.
3: אוהדים באו אליו?
1: אוהדים באו לשון, אמרו לו, אתה לא יכול לשים... אתה לא יכול לשים...
0: כאילו גדל, הוא היה מחלקת נוער כל
1: אחד. לא משנה, יש לו גדל, כן.
2: אה, זה קוקיות עם תעודה, אז אם ככה.
3: אוקיי, אני אשאל אותך שאלה.
2: הוא לא שחק, אין לו הופעה בבוגרים של מכבי, אם אני לא טועה.
1: יש לו, יש לו. יש לו, יש לו, יש לו הופעות בודדות, אבל...
3: יש לו קצת,
1: הוא בקרד מפורסם. באו לאימון,
0: אמרו
1: לו...
0: רגע,
1: רגע.
2: קנדיל, אבל אני יכול להגיד לך משהו?
1: רגע, ואז הוא אמר לאלברמן, כאילו, הוא ראה את הסיטואציה, אלברמן אמר לו, תקשיב, מה שתחליט, מה שתחליט, אני איתך, כאילו, זה יכול ליצור דרמה, המשיך לשים את הסרט הזה, שון אמר לו, הכל טוב, לא מחפש בעיות.
2: שדע, אבל זה תסמינים של מועדון שכונה, תסלח לי, אני גם אגיד לך למה, כי מכבי תל אביב גם הייתה ככה לפני מיץ', והיום זה לא יכול לקרות מכבי תל אביב, וזה בעיניי הפער בין המועדונים, וזה למה מכבי תל אביב בעונה לא טובה, עושה עונה סבירה של גמר גביה ומקום שלוש כל הזמן ליד, ומכבי חיפה בעונה לא טובה, תראה איך נראית.
3: אז אני שואל
2: שלכם... זה בעיניי הפערים,
3: סליחה. אז אני שואל שלכם כי הייתם שם.
1: מכבי תל אביב ראשונה עם לזיטיץ' שלוקחים אליפות, לא רוצים, רק בלגן, רוצים לפטר אותו, שהם ראשונים.
3: אבל רגע, אתם הייתם בכפר גלים, איך המועדון נותן לדבר הזה לקרות, שבא, כמו שאמרת...
2: זה מה שאני אומר, זאת השאלה.
3: שועד בא, דופק לו בדלת, אומר, תפתח לי את החלון. הלו, זה מתחם האימונים, זה מסביב למתחם האימונים של מכבי חיפה.
0: לא, אבל זה לא, הוא סגור המתחם האימונים, זה יכול להיות בכניסה,
1: בדיוק שאתה מגיע. הם יכולים לחכות בחוץ.
3: איך יכול להיות שועד? עזוב, הוא דיבר סיפור
1: שועד. אתה לא יכול לצאת איתם ראש.
0: לא, הקופים הירוקים במכבי חיפה הם מאוד מאוד חזקים. אתה לא יכול לגמור אותם. אבל אני רוצה שתגיד לי, ההבדלים שאתה...
1: שומע, ברמה הזאת שהרגשתי שם, עזוב, אני לא רוצה, יש שיגידו, אולי הוא מגזים. הרגשתי שהם מעלים פתאום תמונה שלי באינסטגרם וזה מאחרי אימון, אז יש תגובות לא טובות וזה, הרגשתי שלא מעלים אותי יותר, אולי, לא יודע, תמונות בודדות, הם גם לא היו מעלים אותי באינסטגרם שלא לחטוף. לא אותי, את עצמם, מה אתם זה והם זה, אני לא אכפת לי, הגיבו, זה כאילו,
0: לא היו מעלים אותי.
1: לא היו מעלים אותי עכשיו, אתה יודע,
3: פעם דיברת אלי, אמרת לי ינקה לפעם אחת, שמה, אני לא מרגיש בבית, או אני אוכל פה, למסה בזמנו.
1: החלפתי איתו שתי מילים כל השנתיים שלי שם.
3: ליאנקלה.
1: כן. עוזי היה זהב, מה שצריך, אמר איציק עובדיה, גם הייתי גבר, אמר לי, כאילו, פתאום היה שלב שכבר הייתי רגל וחצי בחוץ, כאילו, מחוץ לחיפה, כאילו, לא הולך לשחק עד סוף העונה, נשאר שלושה חודשים, פתאום איציק עובדיה אומר לי, כאילו, יכול להיות שפיינגול נמכר, תכין את עצמך, פתאום הוא נמכר בשום מקום, חזרתי לעניינים,
3: אתה מופתע מה שמבוא השנה עם כל הבלגן וכל הזה, מופתע שאתה אומר, וואלה.
1: לא, לא, אני חושב, מאמן זר, אין לו סיכוי להצליח מכבי חיפה, זה מה שאני חושב, אין לו סיכוי להצליח.
2: הוא לא יכול, לא יכול. אמרו את זה גם אז על מכבי תל אביב.
1: עזוב, זה משהו אחר, אבל ג'ורדי באו, זה היה משהו אחר, אחי. פה הם פתאום רוצים כי אין ישראלים בשוק, לא.
2: שמע, גם הביאו מאמן חסר ניסיון,
1: מאמן זר, מאמן זר למכבי חיפה לא יכול להצליח.
0: קרקע טובה. מכבי תל אביב יש קרקע. למה? כל הצוות הוא זר כביכול, והוא מקבל ישר...
2: הבעלים זר, המנכ"ל זר.
1: והם גם אוכלים טרחות עם מאמנים מפה ועד הודעה, מדוניס ועד קסטייג' ועד ולובן.
3: ברור, ברור, ברור.
2: כן, אבל הם פגעו הרבה מאמנים.
1: הם פגעו וגם לא פגעו.
2: נכון. בוא נגיד, הם יותר פגעו מאשר לא פגעו. צריך להגיד את זה.
0: 50-50 יכול להיות אפשרו, לא?
2: זה גם יפה מאוד.
0: זה גם יפה מאוד.
2: להביא מאמן
0: לא, מהרגע שמיץ' הגיע לפה, זה כמה? יש לו שבע מ-13?
1: ברק בחר לקח 6 ב-11 שנה, כולל בר שבע לקחו 4 פעמים, 3 עם ברק בחר ואחד עכשיו.
2: מקריית שמונה, ועד איזה זהו בחר או מכבי תל אביב.
3: אז יכול להיות משהו בברק, שיודע לנהל את הגרשיים, את הקרקס הזה. אני אומר לך את האמת. ברק הרי הצלחה אדירה מכבי חיפה, עזוב את העונה הזאת. העונה הזאת הוא לא הצליח, גם שנה שעברה לא הצליח, אבל בגדול, בגדול, בגדול, הוא הצליח לנהל את כל הבלגן סביב מכבי חיפה. עובדתית.
1: שמצליחים, אז הוא הצליח לנהל והכל, שלא מצליחים, אז הוא
2: כבר לא משתלט. דיברנו על זה בפודקאסט. מכבי חיפה עשתה טעות אדירה שהיא פיתרה את גל אלברמן, אחרי הדרבי הזה. גל אלברמן גם יש לו חלק אדיר בהצלחה של מכבי חיפה בשלוש אליפויות האלה, ובליגת אלופות האלה שהם עשו. ומכבי חיפה עשתה טעות חמורה.
1: הם בבלגן, אני...
2: ואני חושב שהיא משלמת על זה היום, אתה רואה?
1: יש שם אנשים טובים, חבל, הם בבלגן, אחי,
2: כי תחשוב
1: סברינה ושואו, וכל אלה חוזרים.
2: ונאוול.
1: ותעשים סילבה קני וסדריק דון, איפה?
2: ונאוול.
1: עזוב, בלי סוף.
2: תחשוב שמכבי חיפה עונה 120 מיליון שקל תקציב. לא תחרותיים בכלום.
0: לא.
2: כאילו, ההישג הכי גדול של מכבי חיפה עונה זה חצי גמר גביע המדינה, אתה קולט מה אני מדבר איתך? אין אירופה, עושים מחנה אימון ביולי. מכבי חיפה הגדולה 120 מיליון שקל תקציב.
1: מטורף.
2: זה מרגיש לי שזה מחליק.
0: מטורף.
1: יש להם פייר קורנו עם חוזה וצולבת, והוא אחד הכי טובים, שיחקתי איתו, כאילו, כל
0: המערים לי,
1: קנדיל כיפה, פייר קורנו סבורית, אני כאילו, פייר מבחינתי הוא... טופ, הכי טוב שחקתי איתו.
2: יותר מסבו בהרבה?
1: לא בהרבה, אבל אני אוהב אותו יותר. שקט על הכדור, גם סבורית שקט על הכדור, אבל הוא היה בו משהו, לא משנה מה, משחקים פתאום, פלייאוף, יאנג בויז בתוך ה-16, עושה את הדברים האלה, כל אחד מעיף את הכדור, אתה לא משחק משחק. הוא היה כוכב על הכדור, משחרר מבין את הפוזר. ידעתי, נשבע לך, טלי, ידעתי ברגע שהוא נפצע, אמרו, פיינג'זיר, זה אמרתי, ברגע שהוא נפצע, ברק יודע את המשמעויות של זה, ברק מכור אליו, וזה בומבה רצינית בשבילו, בומבה רצינית, למרות שאתה יודע, אתה אומר, טוב, בסדר, כמה פערי רמות, לא, ברגע שיש פייר ובתאי, כל אחד בצד, זה שתי מגנים כבר בחסד, אחי, זה שתי מגנים ברמות, מאוד, מאוד, שאל אותי למה, הוא לא יביא לך משהו יוצא דופן, הוא יהיה 6-7 תמיד, אבל...
2: עכשיו מדבר עכשיו על קורנו, זה לא הקטגוריה,
1: לא, מסונגרן לא בטוח. מסונגרן לא בטוח.
2: סונגרן
1: בהתקפה
2: לא,
1: היה
2: לא,
1: בעייתי היה מאוד. מצוין בהגנה היה מפלצת, שוודי כל... אמיתי.
0: כן, זה גם תלוי הקבוצה שלך שאתה משחק איתה.
1: לא, אבל אם עכשיו פתאום. אתה אומר לי להרכיב קבוצה לאליפות ולשני המגיעים,

0: השחקנים שלי, קניתי כאילו ב-30 משחקים, 28-29 משחק בהרכב לזר שבא ונותן עבודה ולא נפצע ולא זה, כולם קורסים. מגן טוב, טל.
1: אני
0: בהתחלה גם הייתי מוסס כושר גופני, טוב, שקט על הכדור, קשה לעבור אותו.
2: אבל שלישי לא תורם.
3: מעניין אותי מה אתה אומר על הנושא של מלמד במכבי חיפה, נגיד, שלא נותן לו לשחק עכשיו פתאום.
0: מה אתה שואל אותי, אם הייתם נותן לו לשחק?
3: כן.
2: לא, מה אתה חושב על זה?
3: מה אתה חושב? הוא צריך להיות חלוץ.
2: שמעלימים אותו כל פעם בכוח.
0: דבר. אני אוהב אותו, הוא שחק איתי הכל, הוא גולר, יש לו מעל 100 גולים, צריך לתת לו את הכבוד הראוי. אם אני בונה קבוצה במכבי חיפה, הוא לא יכול להיות חלוץ ראשון בחיים.
3: לא?
0: לא.
2: למה? אבל
0: כי כבר היום רק לתת גולים זה לא מספיק. איגור זלטנוביץ' אצל קוז'ו, חמש משחקים רצוף לא נותן גול, וממשיך, למה הוא מביא לו מעבר? אתה כבר לא יכול להגיד, אה, חלוץ זה התפקיד שלו. אני שומע אותם, אתה שומע אותם, בא לך לש... אתה לא יכול רק לתת גולים, זה לא עובד, אני מגן, אתה צריך לתקוף.
2: כי הוא כמו יובנוביץ' כזה שהיה איתנו במכבי, שהוא יגיע למצב, הוא יעשה גול אבל מחרב.
0: שיובנוביץ' של מכבי פחות.
2: פחות ממלמד?
0: פחות.
2: די,
0: פחות. כן, זה לא סתם, מאמנים בסוף, אתה מסכים איתי, מאמן רוצה להצליח
2: ברור,
0: בסוף.
2: ברור,
0: אז אם זה לא נותן לו, וזה לא נותן לו, וזה לא נותן לו, יש בעיה. טל, היום זה לא רק לתת גול, אם אני צריך שתרוויח לי למאבקי כדור ותלחץ ותעשה.
2: אני גם פעם הייתי בדעה של אני מעדיף חלוץ בסגנון של שכטר, של עומר דמרי, שייתן לי חצי גולים, ולא חלוץ בסגנון של יובנוביץ', מלמד,
3: וידע
2: קרטנסון.
3: אז אני במכבי תל אביב, קרטנסון שנתיים, נתן 14-15, אני באתי לשנתיים אחרי שהוא בדיוק עזב, נתתי 8-5, לא יודע כמה, שתי אליפויות, והוא לא זכה באליפות.
0: אבל זה מה ההבדל?
3: שהוא יותר עשיר?
0: שהוא מיליון יורו, אבל בסדר.
2: שהוא מיליון יורו לקח, ואתה 300.
0: ואתה טועם, יש לו 50 מספר בשנתיים, אתה שתי אליפות, לקחת והוא לא. הוא לא לקח שום אליפות, זה פסיך. עד היום הוא התקשר אליי.
3: כן,
0: אחרי זה נספר לך מה הוא רוצה לגבי.
2: יש לי תחושה שאני יודע מה.
4: אז בואו, דיברת על מכבי חיפה, ואז אתה, אוקיי, מתגלגל, מגיע לבני יהודה, ליגה לאומית. הבית שלך, אפשר להגיד?
0: כן.
4: הבית שלך. אתה בא לעלות ליגה, ואני, תנסה להסביר לנו איך יכול להיות שמועדון גדול כזה, בקנה מידה של ליגה לאומית, לא מצליח שנה אחרי שנה לעלות ליגה. יש שם בעלים שמשקיע הרבה כסף.
2: ארגזים, מה זה?
4: מקצועי, אני שם את... בחירות של מאמנים, לדעתי, היו עזויות, זה אני לא אסביר לך, אבל...
2: אני יכול להגיד לך מה?
4: למה זה לא עובד? למה בני יהודה תקועה בליגה לאומית?
2: למה בני יהודה לא בליגת העל עכשיו?
4: נו.
2: כי פתאום אתה אומר פרץ שאתם מחזורים לסוף.
4: מחזור אחד לסוף.
2: מחזור אחד לסוף העונה היא. זו הסיבה, בעיניי.
4: איך אתה מסביר
3: שיש הרבה סיבות? יש הרבה סיבות.
4: איך אתה צריך להוציא, איך תתפס, בוא, זה הבית שלך.
3: בוא תספר, מה איך שאתה רואה, נגיד, בני יהודה, לא רק בשנה שעכשיו הגעת, בשנים האחרונות, תסתכל על המועדון.
0: לא, אבל באופן כללי, אני בתחילת העונה הזאת, ידעתי שהולך להיות קשה, היה לי תחושה, אני אחרי איזה שבוע, שבועיים של אימונים, דיברתי עם שחקן מסי, אמרתי לו, מסי זה לא קבוצה לעלייה, וזהו גם היה מוסס, היינו צריכים להביא עוד שחקן, עוד שחקן, בסוף כבר הביאו אותו, הם התלבטו בין הרד בר לרוחנה, בסוף החליטו שהם מביאים את שניהם, כי ראו שלא התחלנו אותו, וזה לא סיפק את הסחורה. היה בלגן, אבל בסוף, זה מועדון
3: לחוץ?
0: שיש לו לחץ אטומי.
3: באמת?
0: אטומי. שומע, מה? קודם כל, אתה בשכונת התקווה, אין לך לאן לברוח. אתה יוצא, אתה נתקע על אוהדים, חכים
2: ובשיגעון.
0: והתחלנו גם לא טוב. תקשיב איך התחילה לו העונה, מסק, אהב לי הלב עליו, למה? רק פציעות, רק אדומים. אנשים
3: מחזור קיבור. ראשון, החמיצו פנדל
0: דקה 90. היינו מחזור 15 עם 5 אדומים, כבר משהו כזה. 5 אדומים ושחקני הגנה. כל רגע מקבלים, שולטים בקצב, בום, אדום מפסידים. מחזור ראשון,
2: כאילו
0: פנדל דקה 90 מחמיצים.
2: כאילו כתוב.
0: כן, הכל הולך הפוך, הכל הולך הפוך.
3: מה צריך לעשות בני יהודה?
4: אבל זה לא שנה, רגע שנייה, זה לא שנה.
3: זה בדיוק
4: שמה שנה. בואו, זה עוד שנה, ועוד שנה, ועוד שנה.
0: זהו, אז מה שלא הייתי שם, לא יודע, אבל תשמע, אני רואה שהמועדון לחוץ, לא, לא, אתה יודע, בהתחלה, בשנה הזאת, אני לא, לא יודע. לא הייתי שם גם בכל התחילת עונה. בנו, כנראה סגל לא מספיק טוב.
4: אני חשבתי שחזור לתקווה, אף אחד לא יצא משם נקודות.
0: לחץ של החיים. זה מתה התקווה מאוד.
4: למה?
0: מתה, כי זה מלחיץ. התקווה זה מקום מלחיץ. צריך לבוא אנשים, באים שחקנים שעשו עונות טובות בליגה לאומית, אבל פתאום באים, ויש את הקהל של בני יהודה, ואתה צריך לתת גול. אתה יכול גם בקונסטלציה מסוימת מדקה 28 לקבל 0-0 קבל בוז. ועוד לא התחילה העונה, שלושה משחקים.
4: הבעלות הזאת של אלי רנובד לצורך העניין, יכולה להחזיר את בני יהודה? עזוב את הכסף הגדול, כסף שופכים, עזוב את הבניית של קבוצה.
0: יש לו רצון מטורף, כאילו, בטירוף. אני אראה לך, כאילו, אני מקווה, שני הצדדים רוצים שאני אמשיך שם שנה הבאה בתפקיד מקצועי. אני, בטירוף, אני מאמין שאלי, כאילו, שנה הבאה, אני לא רוצה מעכשיו לשים עליו לחץ, אבל אם הוא, אני רואה אותו שהוא עושה את זה. אני לא יודע מה יבנו ריינה, אני לא יודע מה יבנה...
4: אתה מבעיה.
0: אשדוד.
4: אתה מבעיה, כי אשדוד שיורדת ליגה לאומית, משקיעה.
2: אשדוד יעלה ליגה. אשדוד במכבי פתח תקווה.
0: גם אמרו לי בני יהודה יעלה הכל, בסדר. אתה לא יכול לדעת לאן עונה מתפתחת, אין להם שם בסיס טוב לאשדוד. אם תסתכל, הם צריכים להביא איזה 15 שחקן.
3: זה לא כמו העונה שלה, מיכאל אוחנה וניב זריאן וגדי קינדה.
2: אין בעיה, אבל הקבוצה הזאת יש לה את היכולת, גם הכלכלית, לג'קי יש את היכולת, תקשיב. ליגה לאומית לעלות זה כסף, אוקיי, וניהול של שנים. זה מה שנופל ללירן עובד, אוקיי? כי הוא די חדש בזה.
0: אבל הוא ממנה אנשים תותחים
2: שיורד. אין בעיה, אתה רואה את אבי לוזון 4 פעמים יורד ליגה?
4: רגע, אני מקשיב.

0: מה זה תותחים? סליחה. מסאי הגיע בתקופה לא טובה. נכשל כישלון גדול מאוד בהפועל תל אביב.
1: כן, אבל הגיע אחרי מכבי חיפה ואחרי זה.
0: בסדר, אבל מכבי חיפה, לא משנה, מזלזל חס וחלילה, אתה רואה, הוא מצליח בהפועל רמת גן והגיע בתקופה לא טובה.
2: הלך לו הפוך, רציני למסאי.
0: מאור בורג, אני לא מכיר אותו באופן אישי. עובדתית, להיות מנהל מקצועי, יושב פה בן אדם שהיה מנהל מקצועי, וזה קשה, זה לא עבודה קלה, זה לא.
3: שמות.
0: אז אתה צריך לשים את המפתחות שלך בידיים של אנשים.
1: שמות על גבול הסיוט.
0: הסיוט זה קשה. זה קשה.
1: אני וקנדי לא לנו שיחה על זה השבוע.
0: אז תחשוב, יכול להיות שמינה אנשים לא טובים. עכשיו נתת פה סקופון קטן, שאתה הולך לצוות המקצועי. לא שואל אותך באיזה תפקיד, או שתגיד לנו באיזה תפקיד.
2: לא, אני עדיין לא יודע. אמרנו שנגמר העונה, נשב כאילו, נראה מה, אבל אני מאמין שאני אהיה בצוות המקצועי.
4: אני נדפוק פה את זה, כנראה מאמן שוערים.
2: לא, יש את עמי גניש, תן לו כבוד.
4: עמי גניש מנהל
1: קבוצה. רגע, עמי גניש הוא... אני עוד לא ראיתי, איתי...
2: הוא מחשב מאמן שוערים.
1: איתי, אתה ראית מנהל מקצועי?
2: התרגילים, הכל דופק.
4: לא, לא, לא, רגע, תעצור.
1: איתי, אתה ראית פעם מאמן שוערים? עמי גניש
4: הוא גם מאמן שוערים וגם מנהל קבוצה? תעצור.
2: עכשיו...
4: רגע, אל תדליק אותי.
2: רגע, שנייה. דבר. הוא סגר פינר. סגר פינה עכשיו להיות מאמן שוערים, כי פיתרו את המאמן שוערים, שנה הבאה הוא לא יהיה גם וגם, אין כזה דבר.
1: העונה הוא היה גם וגם?
2: אני יודע, זה לא סגור, אני יודע שהוא אמור להיות.
4: מאמן שוערים ומנהל קבוצה?
2: לא, רק מאמן שוערים. ואני אפתיע אותך.
4: אחלה עמי גניש, יש מקצוע טוב.
1: איתי, היחידי בעולם.
2: בכלל מפתיע אותי, גם על אלי לוי חשבתי, אלי דמות, באתי טקטיקן ולא פרייר, ואתה יכול לעשות מה שאתה רוצה במשמעת הזה. והוא מזכיר לי באיזשהו מקום את ולדה. הוא גבוה, הוא בא, יש לו קריזמה, אתה לא יכול, אין לו לשחק איתו משחקים, הוא יצף את המועדון.
1: אתה רוצה סיפור ענק עליי ועל אלי לוי? אלי לוי משחק בלם בפור רמת גן, אני עולה לבוגרים, משחק בווינטר, אני עם הופעות ראשונות שלי בבוגרים.
2: הפק לקרחת?
1: לא, אתה יודע, שחקנו 5-3-2, אני ועומר דמרי, שני חלוצים. טוב, קבל מהמגן, אתה יודע, כדור כזה לקו, נוגע לפניו, אתה יודע, מנגב אותו, הוא היה מבוגר, אני ילד מהיר כמו הרוח. טוב. מוציא רוחב, פגע במישהו קרן, הולכים לקרן, הוא בא אליי מאחורה ככה, אמא שלי כאן, תופסתי ככה באוזן, אומר לי, ילד, אומרים עליך שאתה הולך להיות שחקן גדול, אבל פעם הבאה אני שובר לך את הרגל ל-14, קבל אדום, אבל אתה גמרת כדורגל, לא להתקרב אליי,
2: אלי,
1: בא, הרג לי את המשחק, אתה יודע איזה מפחיד הוא היה שהוא אמר לי את זה? הרג לי את המשחק, לא לגעתי בכדור.
2: זה זדה? זה אלי.
1: אמר לי, ילד, אומרים שאתה הולך להיות שחקן, חבל, אני אשבור לך את הרגל ל-14. אתה שמעת פעם משפט כזה, איתי?
4: אני לא יודע, אני קודם כל, אני מבקש חינוך ישר.
1: לא, לא באתי לכדור יותר, הרג אותי, זהו.
0: מה אתה עושה עכשיו? זהו, אתה לא נוגע בו, לא מתקרב אליו.
1: לא, לא, נגעתי בכדור, אבל שראיתי שהוא לא ברדיוס שלי.
4: אין לי רגע, רגע,
1: נגיד... הוא אמר לי, אין לי מה להפסיד, אני בסוף הקריירה.
4: הרגע הכי קשה בקריירה שלך, נגיד? עזוב, כבר שאלית, נגיד ביפו, כל המעברים שהיית, שהתחלת ברצפה, מלמטה.
2: שהייתי ביפו, הייתי ככה קרוב לפרוש, ככה. כי הייתי בליגה א', ומשחק בפוצ'יבולי, והמשחקים היו בימי שישי, והליגה של הפוצ'יבולי הייתה בימי שישי, והיו רואים אותי פתאום לא בא, כן, ואומרים לי, מה, עזוב, מה, ליגה א', ותפרוש, וזה. כאילו, כבר הייתי אחד לפני.
4: מאמן שאתה חייב לו הכי הרבה, נגיד...
1: ולד, מה?
4: לא, עזוב ולד, ולד הזה כבר בגיל יותר מוכן, אני מדבר בגיל צעיר יותר. אפילו מחלקת נוער, משהו שאתה אומר, בוא נחל.
1: רז פה טוען שאם לא הוא, אתה פרשת כבר.
2: יוסי.
4: יוסי
2: אבוקסיס.
4: יוסי
2: הוא נתן לי את הופעת בכורה, שהיה איציק כזוז ועוז רלי, והוא זרק אותי בסמי אופר, 30,000 עם חן עזרא יוסי, בני אונה לירנת, כל המפלצות, 3-0, ניצחנו בני אודה,
1: מפלצות הם לא עשו פלאוף.
4: מחזור פתיחה.
2: על הנייר, משחק
0: ראשון. אני הייתי. מחזור פתיחה 3-0 לבני אודה.
4: הוכניס אותי, רוני.
0: הצגה של פדרו,
2: אם אני לא טועה.
0: איי, גדול, גדול, גדול.
4: תראי דובאי. הוא גר בדובאי?
2: עד היום, איתי, הוא לא יכול ללכת. תראי דובאי, הוא בא אלינו, והוא לא יכול להרים רגל מעל דף.
4: די.
2: כן, תראי דובאי, היה לו קטע, הוא בא מההתחלה, שהוא אומר, מעכשיו אני רק הולך. הוא רק הולך באימונים.
4: ובמשחק?
2: טכני על הכדור וזה. אחי, הגיע אלינו, אמרנו, מה קורה פה, כאילו, וזה, אמרנו, הוא לא יכול לרוץ. אתה רואה שהבן אדם לא יכול לרוץ, בסוף הסגול.
4: אני רוצה לשאול אותך עכשיו, נגיד, השחקנים שהיית איתם. שחקן, נגיד, הכי טוב ששיחקת איתו.
2: אכלת לי איזה שאלון.
4: נו, שחקן הכי טוב. לא, לא, אני שאל אותך, בוא.
2: מה זה הכי טוב? תשמע, יש ערן, יש ליאור. ליאור הפתיע אותי של החיים, ליאור כוכב כדורגל חריג, לא חשבתי, לא דמיינתי.
4: רפאל עובדה.
2: כן, ליאור, אמרתי, הוא בא בגיל 37, כאילו, מה יבוא כבר? וציורים, איתי, וציורים.
4: דיה סבא, עומר אצילי, נגיד.
2: דיה סבא, עומר אצילי, אבל אם היית אומר לי עכשיו אחד, אתה עכשיו מרכיב קבוצה אחד שישחק איתך, הייתי בוחר רק...
1: שבע.
2: לא.
0: שרי.
2: לא.
0: שרי?
2: דיה, אילוי.
4: דור מיכה. הוא מכור לדור מיכה.
2: כל הזמן היה נותן לי אוקי אסיסט.
0: עוד דקה אני שם באולפן צעיף של דור מיכה, זה מדבר דור מיכה.
1: לא, אתה מבין, לא, אחר כך יגידו זה, הנה כל מה שאני צועק, אתה...
2: לא, לא, לא, אני אסביך.
0: כי אתה פרשן של חברים.
1: אתה מקבל הלכה למעשה.
2: אוקי אסיסט שנותנים את... כל הזמן הייתי עושה תנועה לעומק, וכל הזמן הוא מדביק לי את הכדור. הוא עשה אותי גדול. אתה יודע, אני אראה לך כדורים שהוא נותן לי רק לתת פס, ואתה עושה בישול. הייתי עושה תנועה לעומק, כל פעם הוא היה שם לי את הכדור על הרגל, אחי, הייתי מכור אליו.
0: אגב, גם אני. אתה רואה אותו משחק, אתה אומר למה לא משחק?

0: יותר, איך זה יכול להיות?
1: חייב, חייב, חייב, חייב, זה אין פה שאלה, לא מובן, לא מובן לי. לא מובן לי.
2: אז כאילו, שלא יתבלבל טיפה, בזה שהוא אמר לי את זה, אז כאילו אני לא יכול לדבר על מיכה. בגלל ההתנהלות עם מיכה, משמעותי מאוד שהם לא עשו אליפות. בגלל ההתנהלות, שכאילו החליטו להעלים אותו, עכשיו מעלים אותו.
1: למה, למה, למה?
2: למה? כי אין לו רגליים. כי את זה? אין לו רגליים. אין לו רגליים.
3: אז מה, יש לו ידיים?
2: כן, לא, יש לו רק ידיים, הוא משחק על הידיים, הוא רץ על הידיים. אין לו רגליים, כאילו הוא לא רץ.
1: זה נהיה קוד חדש בכדורגל.
2: לא, עכשיו משחק פלייאוף. כל הכבוד לאדון זיו בן שימול, המתוק, הנסיך, הנחמד, שהוא גם אחלה שחקן.
1: אחלה שחקן ואחלה ילד.
2: הוא פרוספקט נדיר והוא יהיה שחקן ליגה.
1: לא יכול, לא יכול.
2: אין לך ניסיון במעמדים האלה. והוא סחוט. למה הוציא את הצילי? למה הוציא את הצילי בסמי עופר? למה? מרומס, נכון? יש עומס. שחקן היחידי באמצע שלך שהוא פרש בספסל זה מיכה. מיכה לא משחק דקה, זיו בן שימול 90 דקות, 90 דקות, 90 דקות. מיכה לא נכנס אפילו חילוף דקה 80. על זה הם לא לקחו אליפות.
1: יכול להסכים.
2: זה הכל.
1: אני, זה משגע אותי. עכשיו, לא תגיד לי, זה באמצע עונה, היה אירופה, היה זה שתי משחקים, האמא של אמני.
2: שומע?
1: האמא של אמני, איך אתה לא מכניס את מיכה? אני משתגע, בכדור אחד יכול לסגור.
2: ועובדה, והלכה למעשה עובדה, השחקנים האלה קרסו. אגב, אני גם לא כזה מאשים את השחקנים האלה, כי היה עומס מטורף. קרסו. אז אתה מצד אחד אומר, אני עושה רוטציות עם ירדן כהן ואצילי בסמי, כי אנשים זכותים. מצד שני, השחקן היחידי שלך שהוא פרש בספסל, אתה לא נותן לו כמעט דקה במשחקים, אתה לא נותן לו דקה במשחקים המחרים שעשית נקודה משש נגד באר שבע ונגד מכבי חיפה.
1: יכול להיות שהם כאילו כבר רוצים כאילו לראות, אני לא יודע. שהם חשבו שהוא לא יכול לעזור להם במעבר, עזוב שנקודתית בטוח הוא יכול לעזור להם, אבל יכול להיות שהם חושבים, הם הביאו מוצ'ה, הביאו אורקו, זה, הם את ה-50-50 מתחילים מהיום, רוצים לראות איך הוא... רגע, הם רוצים לראות את הגישה שלו, איך הוא מתנהל מהספסל, איך הוא עולה, אם הוא פרצופים, לא פרצופים.
2: תגיד, זה הזמן לבדוק גישה?
3: רגע,
2: זה הזמן לבדוק גישה?
1: אמרתי, זה בלי קשר לזה. בלי קשר לזה.
2: אוקיי, זה לא הזמן לבדוק גישה, אתה רוצה לעשות אליפות, ופה הם עשו טעות מכרעת, כי אתה לא יכול להחזיק את המקל בשתי הקצוות ולהגיד מצד אחד יש אליפות, אצילי לא משחק, מצד שני השחקן היחידי שלך שפרש בספסל, במשחקים הכי משמעותיים של העונה אתה לא נותן לו דקה.
1: זה גם שגע עוד. ואנחנו
2: יודעים, אתה יודע, והוא יודע, ואני יודע, כמה ברק מחזיק ממיכה. אז משהו פה לא מריח לי. אמרתי את זה בפוד הקודם, ואני אגיד לך את זה עוד פעם. משהו פה לא מריח לי. מה, תחץ לו על היד, אבל לפחות שאני לא אראה.
3: רגע, אז מה אתה רוצה להגיד פה?
2: אני אגיד לך מה אני רוצה להגיד.
3: דבר! אני אגיד
2: לך מה אני רוצה להגיד.
3: אל תגיד לי...
2: שאני חושב, שאלמוג פחות מעריך את מיכה כבר, בגלל התירוץ הזה
3: של... ולברק אין את הכוח להגיד לו אני אשתמש במיכה?
2: שאין לו רגליים, ולא, זה לא אין שכוח, כי בסוף...
3: מה זאת אומרת?
2: אני אגיד לך,
3: אתה רוצה לדבר? הוא לא יפתח, הוא יכנס דקה 60.
2: אתה רוצה לדבר או שאתה רוצה לדבר במקומי? דבר, דבר, ויש דברים שאלמוג אומר את דעתו לברק, יש דברים שברק מתיישר אליו. ובפלייאוף הזה, הוא התיישר אליו בנושא של מיכה, וזה עלה לו בצלחת. איך אני? זו דעתי.
3: אז אני חושב שברק פה נפל, לכאורה.
2: לכאורה.
3: לכאורה.
1: לכאורה.
3: תן לנו איזה רגע, עוד סיפור, איזה משהו, תן לנו איזה משהו.
0: בבקשים אני, שומעים אותנו ושולחים לי הודעות, כל החברים שלך, כל המדליפים וזה. ביקשו את הסיפור הכי הזוי שהיה לך בכדורגל. הכי הזוי. ازوي تو بس
2: لا سيبرت السيפורين امراك ما هيت السيפורين امراك يميفيتش نجمع
0: رجا دقيقه ثانيه انا ما قلت السيפורين امراك سيبرتهم اوتو كوبا ماي ام ام نيو كبر ملبلين تشما تو
2: هو لو ملبل ما هو زاد ايش ليام تو دقيقه تو لو ده زاد راديو وبوديم ودونيوت انا لو ده ما سيبرتي بالو سيبرتي
1: السيפור ازوي ما سيפור ازوي
2: سيبرت السيפור شال بمخنه ايمون شنسانا واثرتنا المشترى
1: ما
2: انت لا زوخر
1: لا
2: שנסענו במחנה אימון, עברנו מדינה, היינו על הגבול של המדינות.
1: בדיסלדורף, לא? היה שם איזה משהו.
2: פצר אותנו השוטר.
1: לא יודע, סיפור מלא.
3: סיפור, משהו.
2: דרכונים, במונית.
1: רגע, רגע, רגע, תן לי.
3: יש לך מלא, מה?
1: לא, היה לי סיפורים עם ולד, אבל לא יודע כמה הוא מצחיק, אבל רק להבין את הדמות, הכנסתי אליו עם יואב לחדר הלבשה, 13-14 משחקים לו בסגל, הכנסתי אליו, אמרתי לו, ולדה, פליז. אני רוצה להיות חלק מהסגל, בוכה, בוכה, בוכה. אמרתי לו, הוא אהב אותי, אתה יודע שרק אני הייתי מצחיק אותו.
3: אני גדעים ולא קשום. אני נכון, נגיד, אני מצחיק מאמנים, אני וולדה, חוץ מביום האחרון שיענו, שזכינו אליפות, זרק לי איזה הערה וצחקתי, אני אומר לך, שנתיים לא צוחק איתו מילה. הוא היחיד, הוא היה נותן לו יציאות פתאום, כולם עליו.
1: פתאום עכשיו התחיל, יש
0: אסיפה. לא ראיתו בחייך בחיים.
3: הוא רק הוא המחדים, הוא אומר לו, קנדיל.
1: לא, היה לי איתו מלא קטעים, גם עם פטריק, שקמתי פתאום להסביר לו על הלוח, אתה זוכר?
2: וואו, וואו, וואו, איזה יום
1: עוד. חילפתי את השיגעון כבר.
2: וואו, איך נעמדת ואמרת לו, אנחנו פתוחים, ואז
1: הוא קראת
2: את הכדור, אנחנו פתוחים, לא יכולים
1: לדעת. הייתי בשיגעון, אבל הרגשתי שאנחנו חשופים כל הזמן איתו עם פטריק, ואז הוא אומר, מה אתם חושבים, מה אתם זה,
2: וזה... גם פטריק מאוס, לא צוחק בכלום, וקנדיל על זה, ובוכה. באמצע השפה קמתי,
1: אמרתי לו, תראה, פה אנחנו פתוחים, זה צריך להיות פה, זה צריך להיות פה.
2: זה צריך להיות פה, זה פה. עם הדוש על הטלוויזיה.
1: כן. בשיגעון עליו. סיפור עם ולדה גם, 13-14 משחקים לא בסגל, נכנס להפסיכה, אמר לו, אני רוצה להיות חלק, בבקשה, אני רוצה להיות חלק. הוא אומר לי, תקשיב, אתה יודע שאני מקצועי, אני עושה מה ש...

0: טוב לקבוצה וזה, ואז בתקופה יהיה 18 שחקנים רק בסגל. ועם איביץ' 18 זה סיפור, מהפתרה, אי אפשר. אתה לא יכול להיות בסגל, כי אם אתה מפסיד אימון, אנשים עולים פציעות, כדורים, תפסיד אימון.
1: אם אתה מפסיד ארוחת בוקר, אתה לא בסגל.
0: נכנסתי לה ואמרתי, לא, זה לא סיפור עכשיו זה, אבל נכנסתי לה ואמרתי לו, ולאדה, פליז, I want to be part of the... שיגעתי אותו, הוא אמר לי, בסוף הסתיים השיחה, ואני בוכה, כאילו, ויואב מתרגם אותי וזה. יואב, אם היה יכול, הוא אומר לי, יואב היה כאילו לחוץ, גם בוולאדה. יושב ככה ומתרגם אותי, מדבר, יואב. מגיעים לסמי עופר, הוא הזמין אותי אחרי השיחה. מגיעים לסמי עופר, הוא מזמין אותי שחקן 19, נכנס לחדר בשם, אומר לי, קנדיל, you stay out today. ועולה, עולה ליציאה, יושב לדידן גלאזר בצהובים, יושב לדידן גלאזר, אני בטלפון, פתאום הוא צועק גלאזר מאחורה, יש, יש, אני מסתכל, אני אומר, אני רואה ג'רלד, יש נתן גול. עכשיו, אתה יודע שהוא לא נתן גול בקריירה. אבא שלי שולח לי הכל מת השם, אבא שלי שולח לי הכל מת השם, וגלאזר אומר לי, וואי, סליחה, קנדיל, לא ראיתי שאתה פה, וזה, אמרתי לו, הכל טוב, מה קרה? פסלו את הגול. פסלו את הגול. הייתי, אמרתי, גול ראשון בקריירה עליי.
2: על הראש שלי.
0: בחיפה, עשיתי את כל הדרך כבר במלון, הכל עליי, גול בכורה.
2: אתה רוצה נתון?
1: נו.
2: טופ שלוש מצחיקים בקריירה שלי?
1: כן.
2: אוקיי? יושבים פה שניים.
1: וואלה.
0: שיחקתי איזה מחמאה בשבילי. איתי זה...
2: טופ שלוש, מה?
1: קנדיל זה גדול, קנדיל.
2: רק אתה, הם יודעים? רציתי
1: לשאול. לא, הוא יודע.
3: הוא זרק לי במה, צריך להביא אותו
1: לפה. קנדיל בחדר הלבשה זה לא רק... זה הכל. מה זה שחקן חדר הלבשה? אני כל הזמן שומע...
3: שחקן זה חדר הלבשה, אני פרש בגיל 14.
1: אתה רוצה שהוא יהיה בחדר...
2: רק אותו אתה שומע. עכשיו, לא, אם איתי לא נמצא. אם איתי נמצא, אתה שומע את שניהם. הבנת? רק הם, רק הם.
1: אחרי הפסדים?
2: הכל,
1: יושבים אחרי המשחקים זה סיפורים.
2: בכל רגע נטוש, אתה שומע משהו...
1: הסיפורים פה, הכאב והסטלבט, הוא אחרי הכאב שאתה מוציא אותו אחרי ההפסד, כאילו שאתה לא מצליח להרים את עצמך. מי שמרים אותך, זה רק מי שחי איתך. אתה לא יכול עכשיו, זה רק מי שהכיס...
0: יושבים, חוזרים למתחם מבאר שבע, סטנדו מהפסדנו, מגיעים לקריית שלום, יושבים עם ארמרה וזה, וזה היה משחק נגד באר שבע, דקה, לא יודע, דקה 70, הוציאו אותי, חירבתי את המשחק. מגיעים לאוטובוס, אני בדיכאון, טלפון עם הודעות זה, מה היית? אומר לי, פה קנדיל, היית טוב היום. עכשיו, כאילו, עוד לא נכנסנו לאחל האוטובוס.
2: אתה יודע, חוזרים ממשחק, שומע, אני חוזרים ממשחק. עכשיו, במכבי תל אביב כל משחק חוץ זה אירוע. אתה מרגיש כאילו אחרי סופש בחוץ. אתה מגיע, סתם יש לך משחק בסמי עופר, אתה מגיע 9:30 למתחם, יש ארוחת בוקר, יש אימון מעוררות, יש אספה, צריך לנסוע נסיעה, מגיעים חזרה, אתה יודע, אתה במלון. מגיעים בלילה, את זוכר, היינו חוזרים מסמי עופר, מגיעים בלילה, 12 בלילה. ניצחון, הפסד, לא משנה. לא היינו מפסידים שם הרבה. אבל מגיעים, יושבים, אנחנו עוד יושבים בחדר הלבשה, עד איזה 2-3. יושבים ככה בחדר הלבשה, סתם בבלים את המוח אחד לשני, כאילו לא היינו כל יום ביחד. תבין, כאילו אתה... חוזרים ב-4 בבוקר, אשתי אומרת לי, מה חזרת ב-4 בבוקר? אני אומר, וואלה, ישבנו בחדר הלבשה כמו מסכנים, 3 שעות.
0: בשיחות.
2: יושבים, מדברים, שותים בירה.
1: תודה, אני רוצה לשאול אותך רגע, לפני שתכף אנחנו מסיימים. מה מכבי חיפה צריכה לעשות כדי באמת לחזור למסלול שלה, אם זה מלמד,
2: תגיד, בתור מה אתה שואל אותו?
0: בתור דעתי אישית, בסדר, אני אקבל את זה.
2: אין בעיה, הוא שלוש שנים לא שם, שחק שם שנתיים.
1: לא משנה, דיברנו על מכבי תל אביב, כי מכבי חיפה, הוא מכיר את המועדון, את השחקנים שהוא היה שם, איזה שינויים צריך לעשות? אתה מדבר על שחקנים, מי?
0: קודם כל, להשאיר את טלי מוחמד. מלמד לא יכול להיות חלוץ ראשון, חלוץ שני. אני לא מתחבר, תשמע, בסוף בסוף זה אני, יש כאלה עכשיו אבו יגיד לך, שומע, הוא נותן 20 גול בעונה, אני אגיד לך, אני לא רוצה, אם הוא לא מרוויח לי כדורים ועובד ותנות לעומק, אני לא חיים חלוצים כאלה. לא חיים חלוצים.
2: אתה מחזיק מבלעד, הבלעד, גם אליו
0: צריך לסלוק. והוא יכול להיות שהוא חלוץ טוב, אבל אני חושב, מכבי חיפה בשביל לרוץ לאליפות, צריכה להבין...
1: סטוארט, אתה עובד מלמד?
0: סטוארט, אם אני עושה איתו רק שיחת זום, אני לא מביא אותו. רק בשיחת זום, אני אומר לו, "Thank you", וזה, אחי, אי אפשר, אי אפשר, יש גבול. אתה רואה אותו עולה למגרש, אתה רואה את האנרגיות, ואני בטוח שברק מת להתפוצץ על העולם, כאילו אני בטוח שהוא גם לא יכול, אבל אין לו ברירה, הוא צריך לסיים את העונה.
2: אתה יודע שהוא עדיין מוערך.
0: מה אתה חושב שהוא רוצה את הסטיור לצחק?
2: עדיין מוערך מאוד.
0: הוא רואה את השפת גוף, מה אתה חושב, הוא פראייר, רואה את השפת גוף, אין לו ברירה.
2: עדיין מוערך מאוד סטיור, על ידי הצוות המקצועי. לא, לא, לא ברק, למעלה. מוערך מאוד.
0: מוערך מאוד? אתה רואה את השפת גוף, אתה רואה את האנרגיות.
2: ליאור הביא אותו.
0: ברגע שהוא נכנס לך למגרש מהחילוף,
1: סק מעריך לו חוזה?
0: הראשון לא אגיד הראשון שמשחרר, אבל סק דחוף, דחוף.
2: סיים, די.
1: כן?
0: כן, מספיק. גם האנרגיות, גם הזה, כאילו, הכל טוב. תשמע, היה את הקטע, הוא עבר אירוע טרגי. אז אתה יכול להכיל ולהכיל ולהכיל ולהכיל. אין יותר טרגי.
2: אין יותר טרגי.
0: אבל אתה יכול להכיל להכיל. בסוף בסוף צריך לשפוט אותו מקצועית, אחי. הוא לא היה טוב, הוא היה משחקים גם בתקופה עם אסאי, שהוא חזר ושימיץ' שיחק, ואחרי זה סק חזר להגנה. לא היינו טובים, לא היינו טובים. באנרגיות הוא כבר לא היה פה, הוא לא מתאים.
1: ברק וליאור הם אלה שיכולים לקחת מכבי חיפה למקום יותר טוב?
0: אין על זה גרנטי, אבל נותן להם עוד הזדמנות, כי אין כלום בשוק, מה יש בשוק, איתי? עוד פעם ניצול להרפתקאות של זרים, אתה רואה מה מביאים לפה. קשה, מאמן בחסד, זה מאמנים שכבר מיליון יורו, קשה, אתה מביא צוות, אחי,
2: קנדיל, אתה רואה את מכבי חיפה עונה הבאה רצה ללב.

0: אליפות?
1: לא.
0: בשום קונסטלציה.
2: אתה רואה את מכבי תל אביב רוצה לאליפות?
1: כן.
0: מכבי תל אביב,
1: כן. כן, אבל הם צריכים לעשות הרבה, הם יעשו הרבה שינויים, אבל את מכבי חיפה זה מרגיש שייקח לליאור עוד שנה לבנות. אבל בתחושות של ליאור שבא בחדר כושר חדש, וזה ליאור יש לו את זה, יש לו את זה.
2: עוד שנה לבנות, השאלה
1: היא... עוד שנה מינימום חיפה. אבל אתה מבין שזה לא גם הרבה בגללו, אחי. לא, לא, איתה, יש לו חלק עצום, יש לכולם חלק.
3: לא, אני לא מפיל עליו חלק,
1: יש
3: לכולם,
1: אבל
0: לא הכל, אבל חלק, אם אתה מנהל מקצועי, אז יש לך השמחה.
1: חד משמעי, אבל אני לא יודע כמה החלטות היו נקיות. כאילו, רק שלו, סליחה.
3: מתכנסים לכדי סיום, וזרקת איזה משהו שבאמת צריך לשאול, על גדי.
1: לא, אז אני אומר, הם דיברו על משהו, היינו, כאילו, זו התקופה שהייתי, כאילו, אח שלו, הכי קרוב דווקא בתקופה הזאת, בשלושה חודשים האלה, היינו הכי קרובים שיש, כי אני גר בתל אביב, והם גרים בחיפה, הוא גיא גר בחיפה, והיינו כל הזמן יושבים, אחרי משחקים, הייתי נשאר לישון שם, כי היה אימון בוקר, הייתי נשאר ויושבים ומדברים, כאילו, דווקא בתקופה הזאת היינו הכי קרובים, כאילו, אתה יודע...
3: איך זה התחיל, נגיד, אתה...
1: תשמע, לא יודע, כאילו, אני יודע שהיה לו, לא יודע, אתה יודע, מה אפשר לדבר, מה לא, אבל כאילו, אני יודע שהתחיל קצת כאבי בטן, היה לו קצת כאבים בפנים, והוא כזה, גדי, אתה יודע, הוא תמיד חברו אותי, זה לא יתרחס לזה, כאילו, כן, סבבה, הכל טוב, לקח עד ושתיים, עבר לו כאבים, פה, שם, המשיך, ואז היה לו איזה ארוחה משפחתית או משהו וזה, ואז הוא אמר לי, אשתו עכשיו לבית חולים, כאילו, אני כבר לא יכול לזוז, כואבת לי הבטן. ואז משם, והכי גבר שיש, והכל, ואין לו על המדף אצלו. כל מה שאתה אומר, כן, עכשיו הוא קנה חולצה של לואי ויטון, חדשה, עלה לו, זה כמו זה, 2,000 שקל, אני אומר לו, אוי, איזה חולצה גדי, הוא אומר לי, כך, שלך, מוריד, כך, אמביל לך, זה כך כמו גם טל כזה. אין לו, אין לו על המדף. אתה עוד לא הזמנת אותי להביא לשכה, 15 שנה, אני אחכה לשם לברכה עם
3: הסבירה. גדי, לב אותי עוד 15 שנה?
1: מציל?
3: מציל?
0: לא, עם ספידו אבל.
1: עם ספידו בבריכת גורדון ועוד 15 שנה, וואו, איזה שאלה קשה, אני מקווה
0: ש... וואלה, שאלה קשה.
3: תן איזה משהו טוב, תפתיע אותי. תפתיע אותי, לך רחוק.
2: נהל מקצועי מכבי חיפה.
1: לא, קשה. תפקיד קשה. בחיפה, שומע?
0: שומע, אתה שואל אותי.
2: אולי בתקשורת.
3: בתקשורת?
1: מה זה אולי? אח גם לא שולל?
3: אח גם לא שולל. תקשורת, אם אתה שואל אותי, עזוב שהוא עכשיו בזה, הוא יכול להיות בתקשורת.
0: פנטסטי.
3: שיחוק ענק.
0: ואני אגיד לך יותר מזה, לא יודע אם עוד 15 שנה, שאלתי אם עוד שנה, שנתיים, הוא יהיה בתקשורת, הוא יהיה בתקשורת.
1: יחיית טל?
0: זה מה אני חושב.
3: הוא רס טל?
0: זה מה אני חושב.
3: יחיית הילד הזה?
1: יחיית טל.
3: יכלנו להמשיך עוד שעות, אבל שייך, שייכתר פשוט תוכנית חמישית להיום.
1: יש לי סוע למושבה.
0: כן, גם לי יש.
3: וגוזר וגוזר וגוזר.
1: אוהב אתכם.
3: קנדיל, כמו שידענו, באת על 300 טורים.
1: היה לי עוד קצת בלאקאוט מסיפורים, אבל...
3: לא נורא, זה יחזור. הקללות, הקללות שתקבל בסוף התוכנית, זה ישלחו לך בהודעות. את האהבה זה
1: בכלל. רק אנרגיות טובות, אחי, הכל באהבה. אהבה
3: תודה. הקריירה אדירה, היית מגן גדול, תענוג. כוכב פנטזי, דרך אגב, מי שהיה הראשון שהוא נבחר עם כל הכדורים החופשיים וכל הקרנות וכל הבישולים. הכבוד לראות אותך. חבל שזה נגמר בגיל 32.
2: כן. גיל צעיר, ואוהב מאוד לשתות. מאוד אוהב לשתות ברד חם. מאוד.
3: ברד חם. מאור, תודה. שייך תחתל. לא יכול לראות אתכם. נפגש שבוע הבא. יאללה ביי.
4: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו.
5: שלום לכם, ברוכים הבאים לחמש אישי, פודקאסט הרעיונות של ערוץ הספורט. אני אור שרבי, איתי באולפן, האיש שעבר כמעט הכל בשלוש השנים האחרונות, איש מקצוע שפעל שנים מאחורי הקלעים, מתחת לרדאר, ובתוך זמן קצר הפך לאחת הדמויות המדוברות בכדורגל הישראלי, עשה מסלול לא שגרתי מכרמיאל, דרך אנגליה וארצות הברית, לפועל תל אביב, משם לתחנה הנוכחית שלו, עירוני טבריה, איש שחי ונושם כדורגל, דאטה, טכנולוגיה, וכמובן רחפנים. שלום לך, חן סול.
6: שלום, אהלן.
5: תודה שאתה איתנו.
6: תודה שהזמנתם.
5: לא היה קל לראיין אותך, אתה אדם די פרטי.
6: כן, כן, אני לא אוהב להתראיין או להיות באור הזרקורים, אני מאוד אוהב את השקט שלי מאחורה, ואתה בחור נחמד, הגעתי.
5: למה דווקא עכשיו אתה מחליט לדבר?
6: א', כי הבטחתי לך במהלך העונה שאם נשאר בליגה אני אבוא, ועוד פעם, הזמנת כל כך יפה, אני בסדר, אני זורם איתך.
5: אז נשארתם בליגה, נראה לי שנתחיל בזה, אתה יודע, היו ימים, היינו נפגשים על הקווים במשחקים של טבריה, עוד לפני העונש של ההפחתה, אבל כשדובר על כתב אישום חמור, הכי גדול בתולדות הכדורגל הישראלי, הפחתה של 20-30 נקודות, גם 10, בסופו של דבר זה התקבע, זה נסגר בהפחתה של 8 נקודות. גם בימים האלה, האמנת שתישארו בליגה,

0: הצליחו לעשות את זה?
1: אז קודם כל, לגבי הדבר הזה, אנחנו לא כל כך היינו בתוך העניינים. אנחנו כצוות, כצוות של אלירן, פשוט קיבלנו את מה, את מה שקרה. אני אגיד לך שכן האמנו שנשאר בליגה, כי הכי פשוט. אלירן האמין שנשאר בליגה, ואלירן שידר לכולנו ביטחון. וידענו שיש לנו קבוצה טובה, שלא צריכה לרדת ליגה. אני לא אשקר שהאתגר, עוד לפני ההורדה של הנקודות, היה מאוד קשה להישאר בליגה. כל המועדון שידר ביטחון, אלירן שידר לנו ביטחון. וברגע שהוא בטוח שנשאר, אנחנו כצוות נעשה הכל כדי לגרום לזה לקרות, ואני שמח שזה מה שקרה בסוף.
0: מה מקומך בצוות הזה? אתה מגיע בקיץ, מחודש מים מודיעים, מנהל טכני. נכון? זה הטייטל. תסביר רגע למי שלא יודע מה אתה עושה ביום-יום.
1: אז קודם כל, המטרה של התפקיד הזה, במועדון הספציפי הזה, המועדון הזה הגיע, כמו שאתה יודע, מהר מאוד מליגה א' לליגת העל. אחת הסיבות שבעצם לקחתי את התפקיד הזה, זה ששאלירן דיבר איתי ופנה אליי, מה שקסם לי שם זה שבונים מועדון. לא באים לבנות קבוצה לשנה אחת, אתה יודע, רק כדי לשרוד. יש פה פרויקט לטווח ארוך, שהם כבר היו בתוך הפרויקט 4 או 5 שנים, שלקחו באמת הקבוצה מליגה א' לליגת העל. אני הצטרפתי השנה, וזה מה שקסם לי. הפרויקט הזה, לבנות מועדון, לבנות מחלקות שאין, ובעצם לקחת את הידע שלי ולנסות לעזור להם להתקדם כמועדון, להתקדם כצוות, להתקדם מקצועית. זה בגדול, אתה יודע, אם אני ככה מסתכל בזום אאוט, זה העבודה שלי, ואם אנחנו נכנסים טיפה לבפנים, אז בעצם לעשות מה שעשיתי בהפועל תל אביב במשך התקופה הארוכה שלי שם, אם זה לבנות מחלקת סקאוטינג, אנליזה, בעצם לקבל, לעזור לצוות, לאלירן והצוות שלו, שאני חייב להגיד שעשו עבודה מדהימה לפניי.
0: לעזור להם לקפוץ, לעלות מדרגה, זה מה שהם תמיד חיפשו.
1: לעזור להם לקחת ההחלטות הרבה יותר מושכלות, עם הרבה יותר נתונים. זה מצד אחד, ומהצד השני, לנסות לזהות בעיות לפני שהן קורות. לא, אתה יודע, בסוף העונה לבוא ולעשות איזשהו בריף על העונה, אוקיי, עשינו 1, 2, 3, 4, היינו צריכים לעשות ככה, לנסות לזהות את זה תוך כדי שזה קורה, כדי לעשות את ההתאמות, ובעצם לנסות להשתפר תוך כדי תנועה, אם זה בהערכה של כל הקבוצות בליגה והשחקנים בליגה, ואיפה אנחנו עומדים במדדים האלה, ואיפה אנחנו ממוקמים, בעצם תוך כדי העונה, ולנסות לשפר את זה.
0: אז אתה מגיע ואתה עושה תפקיד שונה ממה שעשית בהפועל תל אביב, הזכרת את הפועל תל אביב, כמובן עוד נגיע אליה בהמשך. היה שם גם איזושהי מחשבה להתרחק מאור הזרקורים, להתרחק מהתדמית, מהתודעה הציבורית, אולי אפילו להוכיח שטעו לגביך, שיש לך מה לתת.
1: שאלה מורכבת, כי אף פעם לא חיפשתי להיות באור הזרקורים. פשוט עבדתי בהפועל תל אביב, זה מועדון מאוד מקושר ומתוקשר, ומן הסתם בתפקיד האחרון שהייתי, כמה שלא רציתי להיות בפרונט, לא היה אפשר לברוח מזה, וזה בסדר, אני לא קיבלתי את זה, וזה לא משהו שהפריע לי. בעצם, ההגעה לדבריה, זה פחות בקטע הזה, זה יותר בקטע של, אני חיפשתי פרויקט מעניין. אני לא אחד שעובר מועדון כל שנה או שנתיים, או מחפש כל פעם את האתגר הבא. יש פרויקט, אלירן פנה אליי, נוצר איזשהו קשר במהלך השנה שהייתי בבית עם אלירן, ובסוף העונה, אחרי שהם נשארו בליגה, הוא פנה אליי, הוא הסביר לי על הפרויקט, שמעתי, אהבתי, היה נראה לי מאוד מעניין, ידעתי שזה משהו לטווח ארוך, ואתה יודע, שמחתי להצטרף, ואחרי השנה הזאת אני עוד יותר שמח שהגעתי לשם.
0: אתה מזכיר הרבה את אלירן, יש לכם קשר מיוחד, מה יש בו שאין במאמנים אחרים שפגשת, יצא לך לעבוד מולם?
1: אני חושב שהכריזמה של אלירן, יש משהו מדבק מאוד בכריזמה שלו, ובאיך שהוא רואה את המועדון, ואחד הדברים שאני אוהב בו, זה שא', אין לו שיקולים זרים. יש לו מטרה אחת, והמטרה האחת של אלירן, ודרך אגב, לא רק של אלירן, של כל הצוות שלו, אם זה מוטי העוזר מאמן, ודודו גורש, ושלומי, וכולם, ומוריס, שהוא מנהל מחלקת הנוער, שעוזר לנו מאוד בבוגרים, יש להם מטרה אחת. המטרה האחת זה לקדם את עירוני דבריה. וכולם מתגייסים למען המטרה הזאת. וברגע שיש מטרה כזאת, שהכל נקי מאינטרסים, ואין, אתה יודע, את כל אני קורא לזה האזור המגיל של הכדורגל, של סוכנים, ושדוחפים, והורים, ואינטרסים זרים, יש מטרה אחת. וכולם מתגייסים למען עירוני דבריה, למען המועדון שהוא יותר גדול מאיתנו. וברגע שזה קורה, ואתה רואה שזה קורה, אז אין יותר כיף מלעבוד במקום כזה. וברמה אישית, אני מאוד אוהב את אלירן, התחברנו, ואנחנו כצוות עושים הכל כדי לעזור לו, כי אנחנו חושבים שהוא באמת איש מקצוע מצוין, ואנחנו

0: מבחינתנו עושים הכל כדי לעזור לו להתרומם, והוא עוזר, הצד השני עוזר לנו להתרומם, ואני שמח שזה בינתיים מצליח.
1: אתה מרגיש שמעריכים את העונה שטבריה עשתה מספיק? זאת אומרת, להישאר בליגה, אחרי שבמשך יותר מחצי עונה, כל...

0: איתך שזה היה קצת, אתה יודע, היה חשש קטן, אבל ידענו מה יש לנו במועדון.
1: היה חשש קטן?
0: כן, כי ידענו מה יש לנו במועדון, ידענו איזה שחקנים, איזה אופי מיוחד. אני חושב שמה שהשאיר אותנו, חוץ מהכדורגל, זה החומר האנושי שיש במועדון. זה שחקנים שהבינו מהרגע הראשון שכולם פה צריכים להתגייס ולתת כתף, וכולם צריכים להוציא מעצמם 120% כדי להישאר. במהלך השנה הכרנו את השחקנים, ידענו שיש לנו את זה. ידענו שזו משימה שהיא אומנם קשה מאוד מאוד, אפילו לפעמים על סף הבלתי אפשרית, אבל אפשרית. אפשר לעשות את זה, ויש לנו את החומר האנושי מבחינת החדר הלבשה לעשות את זה. אז זה משהו שלקחנו בחשבון. ידענו שבאמת לא רק השחקנים, כל המועדון צריך להתגייס כדי לצלוח את הדבר הזה. והצלחנו עוד פעם, הצלחנו לעשות את זה בצורה מדהימה לפי דעתי. ההישג הזה קצת מתגמד, כי דבריה, יש לי איזה בסיס להשוואה ממועדון אחר. דבריה היא קצת אוף מוזר בליגה, אני מרגיש את זה עכשיו.
1: תסביר.
0: אנחנו, אתה יודע, אם זה ב... אני יכול להגיד לך לדוגמה בהפועל תל אביב, שחקן מאחר לאימון, זה ישר, אתה בתור אחד שעובד בערוץ הספורט, יודע שזה פותח מהדורות וישר פושים. ופה אנחנו קצת מחוץ לאור הזרקורים, והרבה דברים שמקבלים יותר מדי נפח במקומות אחרים. אצלנו זה פשוט, זה לא מעניין. למרות שאתה היית אצלנו, אבל רוב הרבה מהכתבים, אתה יודע, לא מגיעים, ואין הרבה מסיבות עיתונאים, כי העיתונאים לא מגיעים. אז מהסיבה הזאת זה דווקא טוב לנו. יש לנו שקט להתרכז במה שאנחנו עושים. אין לנו הרבה רעשי רקע. כמובן, אני מוציא מחוץ את הפרשה ששם היה המון רעשי רקע.
1: כן.
0: אבל אין הרבה רעשי רקע, יש זמן לעבוד, זה קצת מקום טיפה מרוחק, ואני חושב שזה זה היתרון שלנו. שאנחנו באמת יכולים להתרכז בכדורגל, ואין לנו את כל הרעשי הרקע שבדרך כלל יש במועדונים אחרים.
1: כן, אז רעשי הרקע כאילו קיבלו מפנה ברגע שכל הפרשה הזו נחשפה. איך אתה כמישהו שאתה מתעסק בכדורגל ומחפש כל הזמן רק את העניין המקצועי, אתה, אלירן, כל הצוות שבניתם, בסופו של דבר, אתה יודע, התגובות כלפי טבריה ברחוב הספורטיבי, נקרא לזה ככה, קראו לכם רמאים, קראו לכם אנשים שניצלו פה יתרונות לא ספורטיביים, קבוצות מהתחתית הפעילו גם, אני מניח, לחצים, ולא היו מסופקות אפילו מהעונש שקיבלתם, הרגישו שמגיע לכם יותר.
0: האמת שלא נכנסתי בדיוק לפרטי המקרה, כי זה לא התפקיד שלי. התפקיד שלי בסוף, יש איזשהו מצב נתון, ואנחנו צריכים לעבוד איתו. אני לא יודע מה קרו, או סליחה, מה קדמו.
1: זה חדר אליכם? זה הגיע אליכם? זה פגע בכם?
0: אני חייב להגיד לך שפחות, זה ישמע מוזר, אבל פחות, כי אנחנו לא נכנסים לתקשורת וקוראים, ואנחנו לא מהמקום הזה בכדורגל. יש מצב נתון, לא רצינו שזה יהיה, כי רצינו לשוף הרבה יותר גבוה, וידענו שיש לנו קבוצה שהשנה יכולה לעשות דברים מדהימים. לא יודע כמה נתנו לנו סיכוי מההתחלה להישאר בליגה, אז אתה יודע, במיוחד אחרי -8, זה משהו שהיה לנו באמת, אתה יודע, לא יודע אם להגיד כיף, אבל זה משהו שמסב גאווה, שלמרות -8 הצלחנו להישאר בליגה, ועוד מחזור אחד לפני. שזה קרה, לא התייחסנו כל כך למה רושמים ומה כותבים, כי אנחנו צוות מקצועי, יש לנו -8, אנחנו עכשיו ממקום שמיני או תשיעי, יורדים למתחת לקו, ועכשיו אנחנו צריכים לדעת לעבוד עם זה, לעבוד איך אנחנו לוקחים את השחקנים עם המצב הנתון הזה, וגורמים להם להאמין, ונגיד לך מה עשינו מודלים, היה הרי הרבה, אולי יורידו 10, אולי 15, היה כל מיני עסקאות שפרוסמו בתקשורת, ואז עשינו איזשהו מודל, מה אנחנו צריכים כדי להישאר בליגה? כמה נקודות אנחנו צריכים להשיג בפלייאוף העליון, בפלייאוף התחתון, עליון רצינו להיות. כמה נקודות אנחנו צריכים כדי להישאר? עשינו את המודלים, ראינו מה צריך כדי להשיג את זה, ועם זה לירן באמת וכולנו יצאנו לעבוד.
1: כן. בובה של לילה, אתה רואה?
0: לפעמים.
1: ראית את החיקוי של ארי ומיקי?
0: כן, גדול.
1: אז גדול. אני מקשר את זה לשאלה הבאה שלי, כי שם הם מוצגים, אתה יודע, כאנשים ש-20 שנה אחורה, הדברים עדיין לא הגיעו לטבריה, השנה שם מ-2001 או 2002, כמובן שהכל בצחוק, והם אנשים טובים, ואנחנו עובדים מולם, ויש להם הרבה זכויות בטבריה, אבל כשהגעתי לאחד האימונים שלכם השנה, אז אתה הראית לי את המערכות שאתם עובדים איתם, ואמרתי, וואו, לא ידעתי שיש דבר כזה בטבריה, אתה יודע, קבוצה ש... לא הטביע חותם עדיין בכדורגל הישראלי, עושה פה דברים ששייכים להרמות הגבוהות.
0: אז קודם כל, אני יכול להגיד על
1: אריה... זה הניגוד המוחלט מהחיקוי.
0: לא, אז קודם כל אני יכול להגיד על אריה ומיקי, החיקוי לפי דעתי, מהדעה האישית שלי הוא בא יותר על המקום, דבריה פחות על אריה ומיקי. אני יכול להגיד לך שעבדתי עם כמה בעלים בכדורגל,

0: ומיקי הם מדהימים. הם נותנים לנו את כל התנאים להצליח, ועכשיו עם המתקן החדש שנכנסנו אליו, הם נותנים לנו את כל השקט, עוד פעם, אלירן יותר עובד מולם, בייחוד לאלירן ולנו כצוות, הם גם מאוד נגישים, אריה ומיקי. זה לא בעלים, אתה יודע, שיושבים איזשהו, איפשהו במקום רחוק,
1: ולא רואים. מרגישים אותם.
0: אנחנו מאוד מרגישים אותם, והם נותנים לנו באמת את כל החופש לעשות מה שאנחנו רוצים, כדי להביא את המועדון למקום הכי טוב. אני, עם התפקיד שלי, אין משהו שביקשתי והם אמרו לי לא, ומאוד כיף לעבוד איתם. הם אנשים מאוד מאוד טובים, שזה משהו שהוא שונה, ולא רואים הרבה בכדורגל, הם פשוט זורמים איתנו על הרבה דברים. וכן, חלק מהסיבה שהצטרפתי זה שבאמת יש את החופש לעשות ולהביא את, להביא דברים שלא היו בדבריה. כמו המערכת שהזכרת, שבעצם היום עם כל מהפכת ה-AI, אם זה היה מאוד קשה לבנות דברים בעבר, לפני 5 ו-10 שנים.
1: היום שמת בקלוד.
0: כן, היום אנחנו, במקום להביא מתכנת, או שאני מתכנת מאוד, תודה, כן. לפני עידן ה-AI הייתי מתכנת בינוני ומטה, היום שיפר אותי כל הקלוד וה-ChatGPT, ובנינו איזשהו מערכת שהתחלתי לבנות אותה לפני כמה שנים, והיום היא, אני יכול להגיד שהיא ברמה שאנחנו כבר עובדים איתה ומסתמכים עליה. שכמו שאמרתי, אם נביא נתונים רק על דבריה, בלי איזשהו קונטקסט רחב, זה פחות יעזור לנו.
1: אז אתם מסקרים את כל הליגה ו...
0: אני עובד על כל הקבוצות בליגה, כאילו אני עובד בקבוצה הזאת. ואז אנחנו מביאים את כל הנתונים, אם זה פיזיולוגי, כדורגל, כל נתון שיכול לעזור לנו כדי להעריך את, את המתחרים שלנו בעצם, אנחנו מביאים, ואז אנחנו רואים איך בעצם אנחנו... עוד פעם, אנחנו קבוצה לא עם תקציב גדול, אני חושב מהנמוכות בליגה. העבודה שלי זה לגשר על הפער הזה, זה לגשר על הפער בין התקציב הנמוך בליגה לבין המיקום שאנחנו רוצים להיות. וזה בעצם, אתה יודע, אם אני יכול, בגדול, זה מה שהתוכנה הזאת עושה.
1: כן.
0: אנחנו לומדים את כל הקבוצות בליגה, מה הן עושות, איך הן מתנהלות, איך, כמה השחקנים שלהם רצים, באיזה מהירויות, מקבוצה עצימה יותר, מקבוצה עצימה פחות, איפה אנחנו בתוך כל הדבר הזה שנקרא ליגת העל, ו... אם אני אקשר את זה לעונה הבאה, איך אנחנו כן מצליחים לגייס את השחקנים שיביאו אותנו טיפה יותר גבוה, איפה אנחנו מוצאים את השחקנים האלה ש... שלא כולם אולי מסתכלים עליהם, או שלא לכולם יש את הנתונים עליהם, ואנחנו יכולים למצוא איזשהם הברקות, הברקות בשוק כדי להביא את המועדון שלב אחד קדימה.
1: מאיפה הגיעה התשוקה? בוא, קח אותי קצת הקורות חיים שלך, אתה הרי לא היית כאן שחקן, לא התחלת אפילו כאן במערכת, למדת בחול, נכון?
0: כן, אז קודם כל הייתי שחקן, מאוד בינוני, עד גיל... אני חושב שהייתי בסדר, האמת, אחרים חשבו שלא, אבל אתה יודע, אני סומך.
1: באיזה גיל סיימת?
0: בגיל 14 לפי דעתי.
1: אוקיי.
0: פרשתי ממשחק פעיל, לא הגעתי לגבעים, ובצדק כנראה. תמיד אוהב כדורגל, תמיד רואה, תמיד רציתי להיכנס בתוך המשחק, איכשהו המסלול חיים שלי ככה לקח אותי כמה שנים מחוץ לדבר הזה. ובעצם בגיל 22-3 אחרי הצבא שעברתי, התחלה גרתי בצרפת כמה שנים, אתה יודע, יש בן אדם, יש איזה רגע בחיים שמגיע השאלה, אוקיי, מה אתה רוצה לעשות שיהיה גדול? אז אחרי התואר הראשון שעשיתי ועשיתי דברים ככה מאוד לפי איזשהו דרך, רוצה לעשות כדורגל, זה מה אני אוהב, זה מה אני יודע, ובוא נראה לאיפה זה יתפתח.
1: רוצה להיות מאמן או רוצה לעבוד במה שאתה עובד עכשיו בעצם?
0: אז זהו, שהתחלתי בתור מאמן, מאוד מאוד רציתי להיות מאמן, והייתי מאמן אמנם של במחלקות נוער יותר. מאוד אהבתי את זה, מאוד אהבתי להיות על הדשא, מאוד אהבתי להביא גם דברים חדשים שלמדתי בחול. כשחזרתי לארץ, אז באמת רציתי להביא את כל מה שראיתי שם לפה. התחלתי בתור מאמן, דווקא הלך לי בסדר גמור, היה מאוד כיף. ואז בפועל תל אביב היה את עומר בוקסנבאום, ש... הוא המורה שלי מתחילת הדרך, הלכתי איתו 8 שנים. הוא ראה לי מסלול קריירה טיפה אחר. הוא אמר לי, הכל טוב ויפה, אני רוצה אותך בתפקיד כזה וכזה. בהתחלה לא כל כך זרמתי, אבל אתה יודע, אני בסוף איש מערכת. אני כל מקום שהייתי, הייתי איש מערכת עד הסוף, ובסוף משהו החליט, זרמתי עם זה, ואני שמח על ההחלטה שהוא לקח בשבילי.
1: להתעסק. איזו החלטה לקח אותך מקבוצה של ילדים, נכון? בפועל תל אביב?
0: הייתי, בסוף אימנתי
1: נערים
0: ג' מהשנתון של ליאור גליקליך וקנצפולסקי, כל החבר'ה האלה.
1: לקח אותך משם להתעסק באנליזה?
0: הייתי שנה, כן. הוא לקח אותי, בעצם הוא העביר אותי לקבוצת נוער, עבדתי בזמנו עם אורי אוזן. הוא אמר לי, כן, מה שעשית, כל הוידאו, כל הנתונים, כל הדברים האלה, בואו ננסה להעביר את זה לרמות הטיפה יותר גבוהות. בואו נתחיל עם המחלקות נוער, עם הקבוצת נוער, נראה איך זה עובד. ובלי קשר, בואו נבנה איזשהו

0: הוא משהו ככה לכל המועדון. אתה יודע שהגענו, לא היה, בפול תל אביב לא היה כלום, לא היה מצלמות או כל הדבר הזה לא היה באמת פותח. אז באמת הלכנו וגייסנו את פיקסלות, אז שם עובדים ממנהלת הליגה שהיו בתחילת הדרך, הם שמו לנו מצלמה, וכל החברות הייטק שרק ככה, ממש זה היה בהתחלה, הבאתי אותם אלינו להפועל תל אביב, ואמרתי להם, בואו, תעשו את הסטאז' עלינו ותנסו הכל, ואנחנו נשתמש בכם, אתם תשתמשו בנו ללמוד. ובאמת, אני חושב שעשינו עבודה מאוד טובה במחלקות נוער, ובעצם בוקסה שלף אותי אחרי שנה, אמר לי, בוא תהיה בבוגרים. אני מתישהו כנראה יגיע להיות מנהל מקצועי בבוגרים, בוא תהיה לפניי, תכין את השטח, תעשה מה שאתה עושה פה, תעשה שם. ובעצם ככה התחלתי. באמת הגעתי למקום, היה לי עת על השולחן, היה לי שולחן עם עת, שבאמת ככה הגעתי, ולאורך השנים בנינו באמת, אתה יודע, הבאנו כל מיני ציוד וטכנולוגיות, וניסינו באמת לשכנע את המערכת להשתמש בזה, גם לא באגרסיביות, כי בסוף יש המון משקל, אתה יודע, לשטח. צריך לדעת איך לשלב את הדברים, כן. איך לדעת לשלב את העבודה של המאמן בשטח ושל הצוות, ביחד עם הטכנולוגיה. בסוף הטכנולוגיה, אני תמיד אומר לאנליסטים שאני מגייס ועובדים, ובהכשרה שלהם, העבודה שלכם זה לתת שירות לצוות המקצועי ולמועדון. אתם צריכים בעצם לשרת את המאמן והצוות, ולעזור להם להבין את המשחק טיפה פחות עם תחושות, יותר עם נתונים. השתמשו בזה, לא השתמשו בזה, הכל בסדר. לא השתמשו בהכל, גם לא צריך להשתמש בהכל. אתם צריכים לשקף להם איפה אנחנו נמצאים, וכל מה שאתם אומרים להם בעצם, חייב להיות מגובה בנתונים, ואתם חייבים, ממש כמו מחקר מדעי, להגיד להם, והיום אנחנו יכולים לקמת, אנחנו, בגלל שיש לנו המון המון נתונים, ממנהלת הליגה, אנחנו יכולים באמת לקמת המון המון דברים, ובעצם להגיד, אוקיי, הדבר הזה הוא ככה, בגלל שאנחנו עושים 1, 2, 3. המאמן בוחר מה לעשות עם זה. יכול להיות שהמאמן יגיד, אוקיי, זה פחות חשוב לי כרגע, או זה טיפה יותר חשוב לי, ובוא תגיד לי איפה אנחנו בפן ההגנתי, ולמה בעצם מגיעים לנו הרבה לשער. אני מנסה, אנחנו כמערכת וכצוות, מנסים לתת את התשובות האלה למאמן, וכמו שאמרתי, יותר מלתת את התשובות, אנחנו מנסים למנוע את הבעיות לפני שהן קורות, שזה בעצם הדבר הגדול שאנחנו מנסים לעשות.
1: אז אתה מגיע, צומח בתוך הפועל תל אביב מהמחלקות נוער, מגיע לקבוצה הבוגרת, אבל אתה תמיד מאחורי הקלעים, ואז מגיע חודש מרץ, 23, מסיבת עיתונאים הזכורה של דיוויד מינצברג, שרק נכנס לתפקיד הבעלים, ופתאום אתה הופך לאיש החזק במועדון, אפשר לקרוא לזה ככה לנציג שלהם בישראל?
0: כן.
1: זה הפתיע אותך?
0: מאוד, הפתיע אותי מאוד. ברגע שדיוויד החליט לקנות המועדון, אז בעצם הוא התנהל מולי. הייתי בעצם המתורגמן של בוקסה, בוקסה צירף אותי לשיחות כדי שאני, תודה, ידבר, יהיה הפה שלו שם, ובאיזשהו שלב, באמת שכולם, איזשהו משחק בבאר שבע, שאחריו כולם התפטרו.
1: 6-0.
0: כן, אירוע קשה, ובעצם בוקסה אמר לנו, בואו, אני רוצה שתישארו במועדון, כי בעצם היינו אנשים שלו, רצינו ללכת איתו ביחד, ואתה יודע, הוא אמר לנו, תישארו במועדון, תעזרו למועדון להישאר בליגה, זה כרגע הדבר הכי חשוב. אז בעצם דיוויד מכיר אותי מהשיחות עם בוקסה, זה שבעצם הייתי שם לעזור לו להעביר את הדברים שלנו. התנהל מולי, ואתה יודע, אחרי כמה חודש או חודשיים, הוא לקח את ההחלטות שלו, אני לא אשקר אם זה לא הפתיע אותי, הפתיע אותי מאוד. היום בדיעבד, אתה יודע, תמיד שאלו אותי אם היית מוכן לזה. אי אפשר להיות מוכן לדבר כזה, מצד שני גם אפשר לסרב לזה. לצערי גם קרה מה שקרה עם המלחמה, והייתי במילואים, אז פחות הייתי בתכלס בתפקיד, אבל אתה יודע, הכל קורה לטובה.
1: כן.
0: אני מודה על הניסיון הזה, אני מאוד שמח שהפועל תל אביב חזרה לקדמת הבמה, ספר הצליח לעשות מה שאנחנו לא הצלחנו לעשות, ובתור אחד שהיה 8 שנים במועדון, אין שמח ממני לראות אותם, בגלל שאני גם מכיר את האנשים במועדון ומאוד אוהב אותם, היה ממש כיף לראות את השנה שלהם ואיך מגיע להם, מגיע לקהל, מגיע לאנשים בתוך המועדון, כל הרגעים האלה, וכיף גדול.
1: אבל יש לך איזו תחושת פספוס שאתה לא שם כדי, אתה יודע, לראות ברגעים האלה, ויותר מזה, אתה קיבלת כאן הזדמנות, את הזדמנות חייך כבן אדם שאוהב כדורגל כל כך, וגם מצא לעצמו בית בפול תל אביב, ובסופו של דבר היא נזכרת ככישלון.
0: נכון, לצערי אני לא שולט על הדברים, ומאוד רציתי להיות, אתה יודע, שהייתי שם במצטבר, אם אני לא טועה, 8 שנים, באמת רצינו כולנו להיות ברגעים המשמחים. מצד שני, אני גם ראיתי, עבדתי עם כל הקודמים שלי בתפקיד, אני ראיתי מה קורה.

0: או שלא מצליחים, וכשנכנסתי לתפקיד ידעתי שברגע שתהיה הצלחה, בכלל בתפקיד הזה, ברגע שאתה מגיע לתפקידים המאוד בכירים, יש איזשהו שעון חול שמתהפך. אנחנו מנסים לעצור אותו כמה שיותר, אנחנו מנסים להצליח כמה שיותר, אבל בסוף אנחנו יודעים שזה גם יכול להיגמר. כשלקחתי את זה ידעתי שאם אני אצליח זה יכול להיות משהו להרבה שנים, ואם אני אקשל, זה יכול להסתיים ממש מהר, ולהסתיים גם לא טוב, כי ראיתי איך כל הקודמים, לפניי סיימו. כמו שאמרתי, זה לא תפקיד שאתה יכול להגיד לו לא, או אני לא מוכן, או יותר נוח לי להישאר מאחורי הקלעים, ותיקח את מישהו הבא ואני אעזור לו. אני תמיד שואף הכי גבוה, ולא היה לי ספק בכלל שאני לוקח את התפקיד. גם כל המודל היה אמור להיות אחרת, המלחמה קצת שיבשה לנו את התוכניות.
1: כן, היה לכם את ולקניס וגם זה התחיל טוב איתו.
0: נכון, אני אזכיר לך שסיימנו את הסיבוב הראשון במקום ה-50, אם אני לא טועה.
1: לפני השניבה באוקטובר היה נצחון על ביתר.
0: כן, כן, התחלנו מאוד טוב וכל הצוות באמת התחבר, והיה איזשהו משהו שגם אני אמרתי, שמחתי כי זה באמת התחבר, זה היה נראה טוב, זה הרגיש טוב, עשינו תוצאות טובות, הצלחנו להביא בערך את השחקנים שאנחנו רוצים. אחרי השביל העשירי, שבאמת ולקניס קיבל את ההצעה מהאייקס, והלך, ואיתו גם כל הצוות, או חצי מהצוות לפחות, אני אחרי 3 שבועות הלכתי למילואים, אז היה קצת כאוס במועדון, רצינו להשאיר את המערכת כמו שהיא, ואחרי זה שראינו שזה פחות עובד, אז באמת הבאנו את יוסי כדי, כי אני לא הייתי שם, אני בעיקר הייתי הרבה, לא יצא לי להיות הרבה שם, הבאנו את יוסי שניהל מערכות גדולות, וככה גם הייתה אווירה שאתה יודע, הייתה אווירה שזה הזמן הנכון שלו לחזור, לצערי לא הצליח. אני להגיד לך שאני לא מתבאס, אני מאוד מתבאס, זה באמת הייתה הזדמנות חלומית, אבל אנחנו עוסקים בספורט, זה מה שיופי בספורט, שגם מהמקום הכי נמוך, או ממקום של כישלון, אני לא מישהו שמוותר. אני יודע מה אני שווה, אני יודע מה אני יכול לתרום. אני לאו דווקא מחפש להיות, אתה יודע, ראש מערכת, או להיות בראש הקוראים, זה לא משהו שמניע אותי. אני מניע אותי הצלחה של מועדון. ההישג שעשינו השנה, אני בן אדם קצת מופנם, אני לא מראה רגשות, אבל אתה יודע, שמחתי מאוד. כן. זה היה הישג מטורף, והיה איזה כמה ימים ככה של אופוריה, כי שקיבלנו את האתגר הזה, אז אתה יכול להסתכל על זה כאוקיי, בסה, היינו צריכים להיות במקום יותר גבוה, יכולנו להבטיח את ההישארות מזמן, וככה להיכנס לאיזשהו מרה שחורה ולאיזשהו דיכאון, אבל אנחנו הסתכלנו על זה בצורה אחרת. הסתכלנו, אוקיי, אם האתגר היה מאוד מאוד קשה לפני, אם אנחנו צולחים את האתגר הזה, זה וואו. זה כאילו מאדיר את ההישג. זה כמו בפוקר שאתה, או אתה יודע, שאתה כאילו הולך הולין ואתה מאמר על הכל, וכדי להרוויח בגדול, אתה צריך לאמר בגדול. אז הלכנו על זה, וככה התייחסנו לזה. וזה מה שעזר לנו בעצם כן. לצלוח את התקופה הזאת ולעשות את ההישג הזה.
1: דיברת קודם על בעלי הבית, ביטן את קלמנזון, ומעניין אותי לשמוע כמה הם שונים ממה שהכרת לפני. נגיד דיוויד מינצברג, בעלים שנתן כל האמון בך, נתן לך קרדיט בלתי רגיל. מה היה שם ביניכם, בקשר ביניכם?
0: אז קודם כל, באמת דיוויד נתן בי את כל האמון, אבל מבחינתי בדבריה, אריה ומיקי נותנים את כל האמון לאלירן, וזה מה שאני צריך. אני עובד בעיקר מול אלירן, פחות מול הבעלים, כמובן שיש לנו קשר טוב ואנחנו מדברים, אבל אלירן הוא ראש המערכת, וברגע שהם נותנים לו את כל האמון, לי זה מספיק. אני עובד מול אלירן, המועדון הזה הוא שונה מכל מועדון אחר, כי הוא מועדון מאוד משפחתי. הוא מועדון מאוד קטן וחם, וזה לא העוצמות שיש במועדונים אחרים, אבל זה גם הקסם שלו. אתה יודע, אתה יכול לפגוש את הבעלים באצטדיון או באימון, ולדבר איתו על הכל. הם מאוד מעורבים, הם מאוד שם. אתה יודע, אריה עם השיחות שלו, אדיר, אדיר, אדיר. אני לא יודע איך זה נראה מבחוץ, אבל אריה, יש לו איזה קסם שהוא יודע לדבר ויודע להדליק כן. את כולנו. ומיקי, אתה יודע, מיקי הוא יותר הבחור שמתעסק בעניינים האחרים, ומאוד כיף לעבוד איתה. מאוד כיף, הם נותנים לנו, כמו שאמרתי, את כל הדברים להצליח, ויש להם אמון מוחלט באלירן, שהוא ראש המערכת, וזה מספיק לי. אני עובד מול אלירן, אנחנו יודעים שאנחנו יכולים לעשות ולקחת את המועדון הזה מאוד מאוד גבוה, והם נותנים לנו את השקט הזה, כי לא תמיד במועדונים יש את השקט הזה, והרבה פעמים הבעלים, אתה יודע, מתערבים ונכנסים להחלטות מקצועיות, ויש המון המון אינטרסים שונים. פה אלירן עושה מה שהוא רואה לנכון, ואנחנו כצוות, המטרה שלנו לעזור לו. ואחת הסיבות גם שהגעתי, שונה מהפועל תל אביב, שאני לא הצלחתי, אנחנו כמערכת לא הצלחנו להשאיר את המועדון בליגה, הם עם תקציב הרבה יותר קטן, עם הרבה פחות משאבים, עשו משהו אדיר.

0: בעונה הראשונה. הצליחו להשאיר את המועדון הזה בליגה, ומבחינתי אני באתי ללמוד, מעבר לזה שבאתי להביא את הדברים שאני יודע ורוצה לעשות.
1: באת גם לעשות תיקון.
0: אני באתי לעשות תיקון, אבל בעיקר, ואני לא מתבייש להגיד את זה, באתי ללמוד. באתי ללמוד איך אלירן ומוטי ודודו וכולם, איך כולם הצליחו להשאיר את המועדון הזה עם פחות משאבים, עם תקציב אולי הכי קטן בליגה, הצליחו להשאיר אותו בליגה. וזה אולי דבר גם שהיה חסר לי, לעבוד במקומות האלה בכדורגל שאני לא מכיר.
1: כן.
0: כי הפועל תל אביב זה איזושהי חממה, והייתי תחת בוקסה המון שנים, וזה איזושהי חממה מאוד מסוימת, וזה הסתכלות על כדורגל מאוד מסוימת, ורציתי לחוות משהו אחר. ואני רק מקווה שהצלחתי לתרום להם כמו שהם תרמו לי. כי אני חייב להגיד שהרבה דברים שלא ידעתי, והרבה דברים שהיו חסרים לי, השנה קיבלתי מהם, ומבחינתי זה היה שנת למידה אדירה. מה שהם עושים שם זה מדהים. ואני שמח, עוד פעם, שמח להיות חלק מהצוות הזה, ואני מקווה שאני אוכל לתרום להם לפחות כמו שהם תרמו לי.
1: אגב, בוקסה, הזכרת אותו, אתם עדיין בקשר?
0: בטח, בטח.
1: איך הוא קיבל את כל קפיצת המדרגה שלך בהפועל?
0: הוא פרגן. הוא פרגן. בוקסה זה אחד הסיבות שהיינו המון שנים ביחד.
1: כי הוא היה, אתה אמרת, הוא היה במסלול להיות המנהל המקצועי, ואז זה הגיע אליך.
0: נכון. בוקסה, אחד הדברים בו זה שהוא גורם לכל האנשים שתחתיו, אתה יודע, לתת הכל בשביל ההצלחה של המטרה, של הפרויקט, ומאוד נהננו לעבוד תחתיו. מאוד רצינו שהוא יצליח, וידענו שברגע שאנחנו מתקדמים, תמיד אם מישהו מקבל הצעה או יש לו איזשהו משהו, הוא פשוט, הוא שמח לראות אותנו מתקדמים. אני חושב שהוא גידל המון המון, המון דורות של מאמנים ושל אנשי צוות שהרבה לא מכירים, הרבה אפילו לא יודעים שהוא זה שנתן להם את הבמה הראשון. אתה יודע, אני יכול לחשוב על עומר פרץ בהפועל פתח תקווה, שאימן את הנוער, שעומר הביא אותו לאמן את הנוער בהפועל תל אביב, ויצא משם לקריירה אדירה. הוא מאוד כיף לעבוד תחתיו, והוא גם מאוד מקדם את הצוות שתחתיו. אז כשקיבלתי את התפקיד, כמובן שעשיתי לו טלפון, והוא מאוד פרגן ומאוד עזר לי, הוא מאוד עוזר, זה מישהו שכיף להתייעץ איתו גם עכשיו, מישהו שכיף מאוד לדבר איתו על כדורגל, וכיף, כיף שיש מישהו כזה בצד שלך. כמו שאמרתי, מאוד כיף, מאוד כיף שאנשים כאלה,
1: כן,
0: להיות איתם בקשר.
1: איזה לקחים לקחת אולי מהתקופה בהפועל למה שאתה עושה כרגע בטבריה, וגם שחקנים שאתה יודע, ראינו השנה בטבריה נגיד את עידו שרון, שחקן שהיה לך איתו קשר מיוחד בהפועל תל אביב והגיע לטבריה, וגם כשוער שני הצליח לפלס את מקומו אחד משוער העונה.
0: אני חושב שהיתרון הגדול זה שהגעתי המון שנים מהמרכז. עכשיו בצפון זה משהו שחוויתי השנה. הצפון הוא מאוד שונה מהמרכז.
1: חזרת לגור בכרמיאל.
0: נכון, נכון, אחרי
1: 20 שנה. התחלת בכרמיאל, כן, אחרי 20 שנה חזרת לגור בכרמיאל.
0: נכון. אז זהו, כן, אחרי 20 שנה חזרתי לגור בכרמיאל. האמת שזה לא קשור לעבודה בדבריה, כמובן שזה עוזר, המרחקים. אבל נולד לי במלחמה ילד שלישי, וברגע שאשתי הייתה בהיריון עם הילד השלישי, כולנו מהצפון, גם המשפחה שלי, גם המשפחה שלה, החלטתי ששלושה ילדים לגדל לבד במרכז, זה גדול עליי. אז ככה הרסתי את כל המשפחה לכרמיאל. מאוד נהנים, גם אני מאוד נהנה. אני בכל זאת בגיל שכבר קצת קשה לי ליהנות מכל מה שיש לתל אביב ולמרכז להציע. אז באמת הצפון הוא מאוד שונה. גם המרחק הגיאוגרפי וגם הרבה מאוד שחקנים שיש במרכז, פחות מכירים אותם בצפון. אז היתרון שלי, שבאמת את עידו שרון ועידן ברנס ועוד המון המון שחקנים שאנחנו משילים ולוקחים, אני מכיר אותם. את עידו שרון אני מכיר מגיל 14 או 15 לפי דעתי, וברגע שהיה צריך שוער, לא היה לי, אתה יודע, לא היה לי ספק שהוא יכול לקחת את התפקיד הזה. ואני שמח, עוד פעם, ברמה האישית, אני מאוד אוהב את עידו, ואני שמח שהשנה הוא התפוצץ, כי זה מגיע לו והוא עובד קשה, וגם שהוא היה שוער שני. לפני השנה, לירן אמר לו, ואמרנו לו שיגיע שוער ראשון, כנראה זר, ואנחנו יודעים שהוא יכול לקחת את התפקיד של השוער הראשון, ובמקרה של תקלה.
1: בתחילת השנה זה כבר מה שאמרתם לו.
0: כן, כן, הוא ידע בדיוק לאיפה הוא בא, וידענו שהוא יכול לעשות את הקפיצה הזאת, ובאמת אני שמח שבאמצע עונה אלירן עשה חילוף, שהצליח. עידו לקח את ההזדמנות בשתי ידיים, והוכיח לנו שהוא ראוי להיות שוער ראשון בקבוצה בליגת העל.
1: דיברת קודם על המשפחה, וזה חלק שתמיד תמיד חשוב, אתה יודע, מרגש מאחורי האנשים לפעמים נצלבים בתקשורת, יש משפחה, יש אישה, ילדים. הביקורת, התוויות האלה שהודבקו אליך, זה הגיע גם אליהם?
0: כן, האמת שהם לקחו את זה יותר קשה ממני. אין לי איזה משפחה שאתה יודע, חיה ספורט או כדורגל או משהו מטורף.

0: אחים שלי מנויים למכבי חיפה, אבא שלי גם הולך איתם מדי פעם, אבל אשתי, הבנות מאוד, נגיד הבנות שלי הן מאוד מעורבות. הן מעורבות לראות כדורגל ומכירות את השחקנים, וככה את השירי אוהדים והכל. המשפחה פחות, אבל ברגע שנכנסתי לתפקיד הזה, אז בשבילם זה היה וואו, פתאום אני בתקשורת ובחדשות, וראו את השם שלי, זה לא משהו שרגיל אצלנו.
1: ראו איך אתה נראה, אנחנו לא ידענו איך אתה נראה עד אז.
0: אז אתה יודע, הם לקחו את זה יותר קשה ממני, אני פשוט, אתה מכיר אותי, אני לא נכנס לקרוא, זה לא מעניין אותי, אני לא, זה פחות, יותר חשוב לי מה חושבים עליי בעולם של הכדורגל, ופחות בתקשורת. אני יודע שזה קשור אחד לשני ויש הרבה סטיגמות, אני חייב להגיד, ויכול להיות שזה אני קצת נאיבי אתה יודע, בקטע הזה, אבל בסדר, זה בסוף אני לא יכול לשנות את האופי שלי, אני פחות אוהב לבוא ולהתראיין או להאדיר הישגים שלי, בסדר, אני חי עם זה בשלום, אני פחות מתייחס למה כותבים עליי, אני מאוד אוהב, כמו שאמרתי לך בהתחלה, להיות ככה מאחורי הקלעים. הכיף שלי זה שאנחנו משיגים את המטרות, אם כן. זה להישאר בליגה, אם זה, אתה יודע, שחקן שהבאתי שמצליח, אתה יודע, כמו סתיו טוריאל לדוגמה, ש...
1: זה היה בקובץ שאלות שלי, סתיו טוריאל זה שחקן שאתה התעקשת במשך תקופה ארוכה להביא לפועל תל אביב.
0: אני אגיד לך, במשך שנים, העבודה שלי הייתה ללכת לליגה לאומית ולראות שחקנים. הפועל תל אביב זה לא הכסף הגדול של היום. היינו צריכים לעשות המצאות, היינו צריכים לראות מי מצליח, את מי אנחנו יכולים להביא בתקציב נמוך, ובעצם לפתח אותו ולמכור אותו. אז שדרך אגב, זה גם מה שאנחנו, אומנם בווליום טיפה יותר נמוך, אבל גם מה שאני רוצה לעשות בדבריה. אני הולך לליגה לאומית, רואה את כל המשחקים, משתדל ללכת כל יום שישי למשחק אחד, ומש אחרי זה לראות את ערוץ הקיבוץ, מה שפספסתי. וסתיו טוריאל זה באמת מישהו שבכלל הלכתי לראות מישהו אחר. הלכתי לראות את אליאן רוחנה, שמאוד אהבתי אותו, ואותו גם הבאתי להפועל תל אביב. ופתאום סתיו קפץ לי, ובמשך שנה ראיתי את השחקן. יש שחקנים שאתה יודע ש... אתה יודע, שאתה בטוח בהם. אתה לא יכול לדעת אם הם יצליחו, כי בסוף יש את המרכיב של האופי לקחת מישהו שהוא היה שחקן ספסלים, אני חושב, 100 דקות באשדוד. פתאום לקבוצה כמו הפועל תל אביב, למועדון כמו הפועל תל אביב, עם הקהל והלחץ של בלומפילד, אתה לא יודע איך זה יעבוד, אבל מבחינת כדורגל לא היה לי ספק, שאותו אני רוצה. ניסינו בחלון של הקיץ, זה נפל ממש בעשר דקות האחרונות של חלון העברות, כבר הוציא אותו מהאימון, כבר הכל היה צריך לקרות, בסוף זה נפל. אני שמח באמת, אתה יודע, זה נגיד, זה רגעים שכיף לי, שלמה אני בכדורגל, לראות שחקן שאף אחד לא הכיר, ו... הצלחנו לזהות את הפוטנציאל, ובאמת היום הוא, אתה יודע, בנבחרת, ועושה עונות מדהימות.
1: אם היית צריך להמליץ לו לתחנה הבאה, על מסלול הקריירה, נכון?
0: יש לו סוכן מעולה שמנהל לו את הקריירה, אני סומך עליו, על המועדון גם שידע מה לעשות איתו, אני שמח לראות שהוא, אתה יודע, שהוא מצליח, והוא מקשים את החלום, כי בסוף זה ילד שגדל בהפועל תל אביב.
1: כן.
0: זה ילד שאוהב הפועל תל אביב, ואתה יודע, בשבילו אני בטוח שההרגשה הכי כיפית. לתת גול עם מונשאר 5 ולרוץ, לחגוג, לקחת, להיות בעצם הפנים של המועדון. מבחינתי הוא עשה את ההישג, להגיע לנבחרת, שזה לא משהו טריוויאלי לשחקן בן 25, היה הרבה בליגות נמוכות והשאלות, וזה כיף, כיף לראות. ויש עוד המון שחקנים בהפועל תל אביב שהחתמנו לחוזים ארוכים, אם זה על קוקין, שאתה יודע, החתמנו אותו שם, הוא כבר כמעט ברח לנו, והצלחנו להחתים אותו שם בארצות הברית בטורניר של השבע על שבע ששלחנו. יש הרבה שחקנים שזה העבודה שלי, בעצם לנסות לייתר אותם, לראות מה הפוטנציאל. דרך אגב, לא רק שחקנים מבחוץ, גם שחקנים בתוך המועדון, שזה, אתה יודע, מה שעשינו השנה בדבריה, לירן, מה שהוא עשה בדבריה, אני יכול לתת לך דוגמה, את גולני שאני מכיר מגיל 13-14, הוא מהשנתון של החבר'ה שאימנתי, אז או ברנס, או גוטליב, אתה יודע, שחקנים, או רון אונגר כמובן, שחקנים שהיו מתחת לרדאר, אנחנו מנסים לראות מה הפוטנציאל שלהם, ואיך אנחנו יכולים בעצם לעזור להם להיות יותר טובים, ואיך לעזור להם לעשות קריירות, וגם חלק מהדבר הזה בדבריה זה לקדם אותם למעבר הבא. אני יכול להגיד לך שאני לא הייתי במועדון, אבל אלירן לקח את מיכאל אוחנה, משחקן שככה לא הרבה כבר רצו לגעת בו, והיום הוא במכבי חיפה.
1: כן.
0: זה מה שאנחנו מנסים לעשות, זה מה שהצוות הזה יודע לעשות. אני באתי לעזור להם לעשות את זה בצורה יותר טובה, ואתה יודע, אנחנו ננסה לעשות את זה ולהביא עוד הפתעות.
1: אני רואה כמה אתה גאה ונרגש, תדבר על החבר'ה שפרצו תחתיך בהפועל תל אביב, שאתה ממשיך ללוות, השחקנים הצעירים, אבל עד כמה כואב לך שפעם זוכרים ממך מהפועל תל אביב, מהתקופה שלך במועדון, את ירידת הליגה?
0: זה לא נעים. גדולים ממני ירדו ליגה. זה לא נעים, אבל זה,

0: משהו שקורה. זה משהו שקרה לי. אני, אתה יודע, דיוויד לדוגמה לא הבין את גודל האירוע. אני, דיוויד לא חי פה, ובארצות הברית אין יורדות, או שבמקומות אחרים יכול להיות שזה פחות דרמטי. אני הבנתי את גודל האירוע, ידעתי שירידת ליגה מהפועל תל אביב, גם אם, אתה יודע, זה, יש את הנסיבות של מלחמה, ושאני, אני שלושה חודשים מתוך התקופה הזאת, בכלל לא הייתי במועדון, ויש הרבה נסיבות מקלות, זה לא משנה, אני בסוף בראש המערכת, וזה עליי, ואני צריך לקחת אחריות, אז באמת, אתה יודע, גם אני לא איזה שחקן עבר, או מישהו שעשה קריירה, ושיכול להרשות לעצמו להתפטר מכל מיני מקומות, ויש לו איזה גב כלכלי, אבל למזלי, הפן הכלכלי בחיים לא מנחה אותי בקריירה. אני לא עושה אף שיקול על פן הכספי, אני רוצה ליהנות. אנחנו חיים פעם אחת, אנחנו עובדים במקצוע שאנחנו הכי אוהבים. הכסף לא מעניין אותי, הוא לא מכווין אותי, אז ידעתי שברגע שקורה אירוע כזה, אני צריך ללכת, גם אם, אתה יודע, לא משנה מה החלק שלי בזה. גם אם זה לא משנה שהמשקיעים פתאום אחרי המלחמה עזבו ולא היה כסף, והיינו צריכים למכור את גורפינקל שקיבלנו הצעה, ואת רודריגז שקיבלנו הצעה, למרות שלא רצינו, כי הם בעצם היו חלק מעמודי התווך של העונה. זה לא משנה, זה לא רלוונטי, אני גם אף פעם לא דיברתי על זה, לא יצאתי באיזה רעיונות ותירצתי, בסוף אני ראש המערכת, היה נסיבות, לא הצלחתי במשימה שלי, אז הייתי צריך לעזוב. זה כאב לי כי מאוד אהבתי את המועדון. מאוד אהבתי את המועדון, וזה מקום עבודה שאתה בא אליו 8 שנים, ובאמת נותן את כל כולך, ובתקופות שאתה זוכר, בתקופות עוד לפני דיוויד, תקופות קשות, שעמדנו שם בשביל המועדון, ואם זה, אתה יודע, לפעמים לשלם מהכסף שלנו על ציוד ועל דברים, לקנות
1: אתה
0: למועדון.
1: אתה קנית את הרחפן הראשון להפועל תל אביב.
0: נכון, נכון. את הרחפן, עוד הרבה, כל מחלקת האנליזה קמה בעצם היא...
1: כמה אגב היה פער בין מה שאתה חושב על הפועל תל אביב כמועדון גדול, כהתנהלות, במיוחד בתקופת מינצברג, לבין מה שהיה בפועל. אתה בפועל קנית, ארגנת את כל המחלקה, בנית את זה, זה לא היה בסטנדרט הזה.
0: נגיד לך מה, בגלל שצמחתי שם, והייתי שם המון שנים, שקיבלתי את התפקיד, אז היה פחות, היה לי שוק, מאשר אם הייתי מגיע מבחוץ, כי המועדון הזה הוא, אתה יודע, אני לא יודע אם יש לו את, במספרים את הקהל הכי גדול, אבל אני יכול להגיד לך שזה הקהל הכי עוצמתי שיש, לפי דעתי שיש בליגה, וזה מועדון אחד העוצמתיים שיש בליגה, זה כאילו, יש לך איזשהו מספר מסוים של אוהדים, אבל כולם אולטרס. אין אוהד רגיל, אין אוהד בינוני. כולם אולטרס וכולם מעורבים, ואני חושב שאם הייתי בא מבחוץ לתפקיד הזה, היה לי הרבה יותר קשה מאשר שצמחתי מתוכו. כשאתה בתוך המועדון, אתה כבר מכיר את העוצמות, ואני יכול להגיד לך שהאכזבה הכי גדולה שלי, מעבר לאכזבה האישית והמקצועית שלי, אני הייתי המון שנים שם, וראיתי את הקהל הזה מתאכזב ומתאכזב ומתאכזב, ומגיע במספרים גדולים ועושה דברים מטורפים, ובאמת רציתי שהם ישמחו. רציתי לתת להם שנה, שהם ישמחו, שהם יהיו גאים, שהם ילכו בתל אביב עם, אתה יודע, עם גב זקוף ועם ראש מורם, וזה הכי כואב לי. פחות אני אישית, כי עוד פעם, אני באתי מלמטה, אני אצטרך לחזור, ואם אני צריך לחזור עוד פעם מלמטה ולבנות עצמי, אני אעשה את זה. אני עוד בחור צעיר ואני מאמין ביכולות שלי. מה שכאב לי זה שראיתי את האכזבה של הקהל במשך המון שנים, ואני לא הצלחתי לגרום להם לשמוח, כי גם הקהל מאוד מעורב, ואתה גם מכיר אותו. אני מכיר את הקהל של הפועל תל אביב בפרצופים, באנשים, בשיחות, אני דיברתי איתם, היינו חלק מהמון פרויקטים, אם זה כמו פרויקט שווים, פרויקט המדהים הזה של הפועל תל אביב, אני הכרתי את האוהדים, אני הכרתי את האנשים, ואני מאוד מאוד אוהב אותם, ורציתי שהם ישמחו, ולצערי לא הצלחתי. לא הצלחתי לגרום לזה לקרות, וזה האכזבה הכי גדולה שלי.
1: זה כאב לך יותר מהביקורות בתקשורת, מהחיצים שקיבלת.
0: כן, כי הרבה ביקורות הם לא, עוד פעם, אני בערוץ שלכם, ואני מאוד אוהב אותך ומכבד. היו שולחים לי מדי פעם ביקורות ודברים שאומרים עליי, אתה יודע, לא לעניין ולא קשור לכדורגל, רק בגלל שלא הסכמתי לדבר עם מישהו כזה או עם מישהו כזה, זה פחות נגע לי. להפך, הייתי צוחק על זה. זה לא מזיז לי. אני יודע שלפעמים זה ככה הזיז איזה משהו אצל האוהדים, אבל זה לא הנחה אותי, כי בסוף רציתי לגרום לאוהדים האלה לשמוח וליהנות ולתת להם שנה אחת מדהימה, ועוד פעם, לא הצלחתי, וזה האכזבה הכי גדולה שלי. לא אכפת לי מה דיברו עליי, ומי שמכיר אותי יודע. זה שטויות, זה לא, זה מה שאנחנו מתייחסים אליו.
1: בוא נחתור לסיום, ונגיע לעתיד שלך, אתה יודע, בסופו של דבר, עירונית טבריה לא תהיה התחנה האחרונה שלך בכדורגל הישראלי. יש איזה רעב, איזושהי תשוקה לחזור שוב לקדמת הבמה, אולי אפילו להפועל תל אביב?
0: שיחקת פעם פוטבול מנג'ר?
1: בטח.
0: יפה. אז יש כמה אתגרים. יש אתגר להיות במועדון גדול ולהביא אותו לתודעה הישגים גדולים, ויש תמיד, אני בטוח שעשית את זה, לקחת קבוצה קטנה והבאת אותה לגדולה. שזה לא פחות קשה ולא פחות כיף ולא פחות מעט.

0: אתגר זה אפילו לפעמים יותר.
1: אז אליפות עם דבריה, זו הכותרת.
0: אתה יודע, אריה, עוד לפני שהגעתי, הוא נתן איזה מטרה למועדון, אריה ומיקי, לסיים בין 10, להיות בין 10 המועדונים הטובים בליגה. עכשיו, איך מודדים את זה? יש טבלה. יש טבלה של ליגת העל, אתה צריך להיות ב-10. השנה השגנו את זה. סיימנו מקום 9, למרות המינוס 8 נקודות. אז אתה יודע, אני לא אשקר אם אני אגיד לך שאנחנו רוצים, אנחנו רוצים לקפוץ קדימה. רוצים לראות לאיפה המועדון הזה יכול להגיע יותר גבוה. עכשיו, זה שאתה עושה את זה עם תקציב נמוך, ולא עם איזושהי, אתה יודע, קשה, קשה, לא קל. אני מקווה מאוד שניכנס לאצטדיון החדש השנה. אני מאמין שזה יקרה. אז הדברים ילכו, אני מקווה, קצת יותר חלק, אבל זה הכיף שלנו כרגע. זה להיות בצוות של אלירן, ולקחת את אלירן בתור מאמן, ואת המועדון בתור מועדון. איפה זה יכול לעצור? כי אם הם עלו מליגה א' לליגה לאומית, לליגת העל, שזה היה, אתה יודע, זה היה הזוי שדברי עולה לליגת העל בהתחלה, ומאיפה הם באו. והם הצליחו להישאר בליגת העל, פעם אחרי פעם, עם מינוס 8. הכיף שלנו זה לראות איפה עירונית דבר יכולה לעצור. ואני לא חושב בכלל על האתגר הבא, כי יש לנו פה הרבה אתגרים. כמו שאמרתי לך, זה מקום שכיף לעבוד, והעיר כיפית, והאנשים כיפים, והאוהדים כיפים. ובוא נראה איפה אנחנו יכולים לעצור בעירונית דבריה.
1: אז אתה רואה את עצמך נשאר בדבריה, ואתה יודע, אין איזה קריצות למקומות אחרים בארץ.
0: יש הצעות, כרגע בעירונית דבריה נותנים לי את כל מה שאני צריך, אלירן והבעלים נותנים לי את כל מה שאני צריך, וכיף לי להישאר שם. ועוד פעם, אני כרגע המטרה העיקרית שלנו זה לראות איפה אנחנו יכולים, עד איפה אנחנו יכולים להגיע.
1: אני רוצה לשאול אותך קצת עניינים, מה שנקרא, עדכניים, חדשותיים, כאחד שהיה מנהל מקצועי בכדורגל הישראלי. מה דעתך על מה שקרה עם אלמוג כהן, ביתר ירושלים?
0: קודם כל, אלמוג, איש מקצוע אדיר. עשה, אני עוקב אחריו עוד מהתקופה בנתניה. הוא שינה פה, בהרבה מובנים הוא שינה את הכדורגל פה. הוא שינה איך אנחנו מסתכלים על כדורגל ורואים כדורגל. מה שביתר עשו השנה, זה היה חריג. אתה יודע, חוץ מזה שהם באמת עשו דברים מדהימים, היה כיף לראות אותם. ובתור אחד שככה מכיר את הנתונים של ביתר ושל כל שחקן, וואו, היה מדהים. אני יכול להגיד לך שמשחקים מולם היו קשים ומאתגרים, והיה כיף לראות אותם. עוד פעם, אני לא הייתי עושה את זה, אם אתה שואל אותי, אני לא הייתי יורד לקווים. אני יכול להגיד לך שהיה מינצברג באיזשהו שלב, העלה את האפשרות הזאת ומאוד רצה שזה יקרה, אני לא,
1: שאתה תרד לקווים.
0: כן, לא הסכמתי בשום אופן, לא חושב שזה התפקיד שלי והמקום שלי, אבל אלמוג, אתה יודע, אלמוג היה שחקן, היה מנהל מקצועי, אני חושב, אחד הטובים המוצלחים בליגה. אני צופה לו קריירה מזהירה, ואני בטוח שהוא ידע להפיק מזה את המירב ויצליח.
1: השאלה אם בכדורגל הישראלי בכלל יש מקום לתפקיד כמו מנהל מקצועי בקבוצות שאין לו, נגיד, להוציא את מכבי תל אביב. אנחנו רואים מאמנים חזקים, דומיננטים, גם בטבריה זה קורה, שעושים תפקיד נוסף, נלווה למאמן, שהוא כמו מנהל מקצועי.
0: אני אגיד לך משהו שלמדתי בחול. מנהל מקצועי, גם בחול, אין לו הגדרה אחת. אין איזשהו, זה לא כמו מאמן, זה לא כמו עוזר מאמן, זה לא כמו מאמן כושר. אין לתפקיד הזה משהו אחד שהוא נכון, או הגדרה אחת שהיא נכונה. אני יכול להגיד לך שאלמוג, יש מנהל מקצועי שיורד לדשא ומעביר אימונים ומאוד מעורב, ואני לא הייתי עושה את זה. אני ברגע שמיניתי צוות, אני נותן להם לעבוד, הם עובדים איך שהם רואים לנכון. אני בעצם עשיתי את כל הבדיקות לפני, שאני יודע שהם הם ידעו להעביר את מה שההנהלה רוצה, או מה שהבעלים רוצה, ונותן להם לעבוד. אין שום סיבה שאני,
1: כן.
0: אתה יודע, אימנתי נערים ג', אני אבוא ומאמן, מאמן עם הרבה ניסיון, אני ארד לדשא וזה. אז אין משהו אחד נכון. יש מנהלים מקצועיים שבכלל לא מגיעים למתחם, שיש את המשרדים של ההנהלה ועובדים משם. אני חושב שכל בן אדם שמגיע לתפקיד הזה, הוא צריך בעצם לבנות את התפקיד הזה לפי מה שהוא רואה לנכון. אז אם בהפועל תל אביב אני באמת קבעתי הכל, ואת הצוות אימון ושחקנים, עוד פעם, בשיתוף עם הצוות, זה לא שישבתי באיזה זה, ואתה יודע, שיחקתי מנג'ר ועברתי. כל שחקן שהגיע וכל החלטה נלקחה עם הצוות, כי בסוף אני הייתי צריך לדאוג שלצוות יהיה את כל התנאים להצליח.
1: אבל אתה היית הסמכות הבלעדית, אתה היית התחנה האחרונה, מה שנקרא.
0: נכון, והיום בדבריה זה שונה. יש את אלירן שהוא הסמכות הבלעדית, שהוא כמו, הוא מנג'ר על, אני קורא לזה. הוא המנג'ר של המועדון, משהו כמו אלכס פרגוסון של דבריה, שכל ההחלטות אצלו, ואני עושה את ה, אני חושב שמה שעובד לנו מאוד טוב בדבריה, זה שכל אחד יודע את המקום שלו, ואנחנו לא מתפזרים. כל אחד, יש אנשים שהם מאוד טובים במה שהם עושים, וכל אחד מתעסק בדבר הזה, ואנחנו עוסקים בלחבר הכל ביחד. אתה יודע, מביאים אופציות לשחקנים, אז כל הצוות משתתף, ופתאום,

0: מוטי, אתה יודע, מוטי העוזר מאמן, יכול לראות משהו, קריספי לאגדי, יכול לראות משהו שאנחנו לא ראינו, ואתה יודע, אני אומר, בונה, צודק, לא חשבנו על זה ככה, לכל אחד מביא את האינסייט שלו, ואלירן בעצם מצליח לאגד אותנו לאיזה משהו אחד שהוא שלם, אתה יודע, שהוא איזה שלם, שהוא גדול מסך על הקו, שעובד לנו. אין אגו, אנחנו כולם עובדים בשביל המועדון, בשביל אלירן, בשביל הצוות, בשביל הבעלים, כל אחד הוא טוב במה שהוא עושה, ואנחנו לא מתפזרים. וזה כן. סוג שונה של לא, ניהול מקצועי או ניהול טכני. כל אחד צריך להגדיר את התפקיד איך שהוא רואה, ואם אלמוג ראה לנכון לרדת, עוד פעם, אלמוג יש מקצוע מצוין, ואני מקווה מאוד שהוא יצליח, כי אני מאוד אוהב אותו ואוהב את הדרך שלו. שאלה עם בהצלחה, אנחנו יש לנו את הצרות שלנו בדבריה.
1: שתי שאלות אחרונות לסיום. אתה שחקן מאוד קבוצתי, אבל אני רוצה לשאול אותך עליך, באופן אישי. חלום וחרטה, משהו שאתה... שאתה מתחרט שקרה בקריירה מהפועל תל אביב, למשל. שהיום היית עושה אחרת.
0: יש הרבה החלטות שהייתי... הייתי לוקח אחרת. הייתי הולך יותר עם ה... הייתי אולי טיפה צריך להיות יותר... נחרץ מול הבעלים. למרות שעוד פעם, היה סיטואציה הזויה שהמבנה בעלות, זה לא שיש בעלים יחיד שמביא את הכסף
1: כן, מהבית. כן, הם היו קבוצה.
0: קבוצת משקיעים, אתה יודע, משקיעים מכל יהודים, לא יהודים, כאלה שרואים בזה הזדמנות עסקית, כאלה שיותר בגלל שהם מחוברים לישראל.
1: מה זה אומר להיות יותר נחרץ, לא לוותר על שחקנים בינואר?
0: ברגע שהתחילה המלחמה, פשוט כל בעלי המניות וכל המשקיעים רצו לצאת. הם ראו מה קורה פה, ולא משנה כמה ניסינו לדבר איתם, ולהסביר להם ש... עוד פעם, אתה יודע, אנחנו בעצמנו לידענו איך האירוע הזה התפתח. זה היה אירוע חריג בכל קנה מידה. הם כולם פשוט היו בדעה אחת, לצאת מההשקעה הזאת. ואם מישהו מקבל, אם איזה שחקן מקבל הצעה, אז צריך למכור אותו. כי אנחנו צריכים להחזיר את ההשקעה ולהעביר אותה הלאה. אז אולי פה אולי צריך להיות טיפה יותר יצירתי בחלון של ינואר. טיפה יותר יצירתי כדי בעצם, לא יודע אם החלשתי את הקבוצה, אבל היא נחלשה. עובדתית היא נחלשה. אז זה דברים שאולי הייתי ככה מתנהל קצת אחרת. היום עוד פעם, עם הידע, אתה יודע, בראייה של דבר שנתיים או שלוש שנים, התקופה הזאת חישלה אותי וחיזקה אותי ולמדתי המון, ואני יודע היום לא לחזור על הטעויות, או לתת בעצם למועדון, לדבריה, ערך מוסף, ולא לחזור על אותם טעויות. החלום שלי כרגע, אני חייב להגיד לך שאין לי חלומות שאני מסתכל יותר מדי רחוק. אני מאוד אשמח שנצלח את, את העונה הקרובה עם מינוס 6, ואמרתי לך, החלום שלי זה לראות איפה דבריה יכולה להגיע. יש המון מועדונים שעשו את הדרך הזאת לפלייאוף עליון, בלי הרבה תקציבים, ואנחנו רוצים לקחת את דבריה בתור מועדון הכי גבוה שאפשר, זה כרגע, אין לי זמן לחלומות אחרים. זה החלום הכי גדול.
1: אני חולם שתסיימו את העונה, תישארו בליגה, ואנחנו נחזור לפה. נפגש פה שוב.
0: בעזרת השם.
1: חנסול, תודה רבה לך.
0: תודה לך.
1: תודה על הרעיון, תודה רבה לרד ירושלמי שעורך את הפרק הזה. אני אומר שרבי, ואנחנו נתראה ברעיונות ובפרקים הבאים.

0: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
1: ספיק אנד רול,
2: ספיק אנד רול,
3: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
4: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי, פרק מספר 332, פרק שמתכונן לסדרת הגמר הבא עלינו לטובה, אחרי עונה שהיה בה הכל חוץ מטובה. אבל אנחנו אולי סדרת הגמר, נקרא לזה, תשנה טיפה את הרושם לקראת סיום העונה הזו, יחד עם מאבק תחתית שמגיע גם הוא לנקודת רתיחה, ועוד ועוד. ארז אדלשטיין, שלום.
5: בוקר אור, מה שלום, בוקר אור.
4: לא, אני התקשרתי לאבא שלי הבוקר, שאלתי אותו איך הוא מרגיש עם זה שהשלום פרץ. כן. זה אומר לי, כולם באו לעבודה עם עלה של זית. אבל תראה, אנחנו לא נתעסק בזה כי זה לא ענייננו, אבל יש, בסוף הסיפור הגלובלי, ההסכם הזה, אמור גם להשפיע עלינו, לא על מדינת ישראל, אני מדבר על הספורט הישראלי, אולי על הכדורסל הישראלי, אולי זה ישחרר סוף סוף את הפקק הזה של פיבה, כי היורו ליג אני מניח שיותר קל להם.
5: אבל אם זה רק מסע ומתן עכשיו ל-60 יום,
4: לא, לא, אם חותמים על הסכם ביום, זה לא יהיה.
5: זה מסגרת, אני יודע.
4: כן, אבל זה נגמר, ברור לך ש...
5: יש רצון שזה ייגמר, יש למישהו אחד...
4: ברגע שיש גוש פנקה, שיש חתימה, זאת אומרת, אז זה משחרר טיפה את הפקק, אני חושב גם ברמת ההסתכלות אולי של שחקנים זרים שרוצים לבוא לישראל, כמובן שזה לא רלוונטי בשום...

0: אנחנו, זה לא משפיע, זה שהכדורסל אולי ירוויח מזה, לא יודע מה מדינת ישראל, מה קורה לה בגלל הדבר הזה.
1: בואו נראה מה קורה בגבול קודם כל, איך זה הלכה למעשה מתבצע פה עם כל מיני הפרות שיהיו ויהיו הפרות, לא יעזור כלום. פה כן. בגבול הלבנון, אבל קטונו ורק שיהיה שקט ושלא נצא פריירים.
0: כתבתי למישהו היום שנראה שהליגה הולכת להסתיים, אז הוא אמר לי, אל תפתח פה. ואז כתבתי לו, נכון, עדיין אסטרואיד לדוגמה לא נפל פה השנה, אז אולי גם זה יכול לקרות ב... כמה זמן נשאר לנו? עוד שבועיים כדי לסיים את העונה? אנחנו היום ב-15 ביוני. אז אנחנו נקווה באמת שהעונה הזו תגיע לסיומה.
1: גם הפחות אפילו, לא? זה לא...
0: עד ה-28, יש לנו פה היום, אנחנו מתחילים מחר,
1: אוקיי.
0: זה שלישי, חמישי, ראשון, שלישי, חמישי. זאת אומרת, במקרה הכי קיצוני, יום חמישי הבא, מסתיים את העונה.
1: פחות משבועיים.
0: נכון. טוב, אז כמובן שאנחנו לקראת סדרת הגמר, הדרבי, מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב, מכבי תל אביב עם יתרון ביתיות בסדרה הזו, פעם ראשונה מאז עונת 4-5, אנחנו בסדרה של הטוב מחמישה משחקים, בגמר, זאת אומרת, הרבה זמן לא היינו, היינו בשיטת הפיינל 4, היינו בשיטת הטוב משלושה, אבל טוב מחמישה זו סדרה שלא הייתה לנו הרבה מאוד זמן. בשתי הסדרות הקודמות של מכבי תל אביב והפועל תל אביב, סדרות צמודות, סדרות של הטוב משלושה, שהפועל תל אביב הייתה שם, ולא בהרכבי המיליונים, בהרכבים יותר צנועים של הפועל תל אביב, היא הייתה שם בסדרות הללו. וכשאנחנו מגיעים לסדרה הזו, קודם כל אנחנו צריכים לשים את הנתון המרכזי שמשפיע, אני חושב, על כל הכדורסל הישראלי לדורותיו. כשמכבי תל אביב מגיעה לגמר בסדרה, היא לא מפסידה. אין, לא הפסידה מעולם, הפסידה בפיינל פורים, הפסידה לפני הגמר.
1: אלת.
0: כשהיא מגיעה כבר לגמר, בסדרה, היא עוד לא הפסידה.
1: יתרון ביתיות.
0: בכלל, ברור. שוב, יתרון ביתיות, אתה יודע, המשחקים יערכו באותו אולם.
1: כן, אבל קהל, אתה יודע, אם זה 9-1, ולך תדע מה, אתה יודע, כשהפועל יערכו, כמה קהל שלהם יהיה.
0: אבל בסוף זו נקודת הפתיחה של האירוע, שמכבי תל אביב מגיעה לסדרה, היא פייבוריטית. היא פייבוריטית, גם אם הפועל תל אביב יש לה כיסים עמוקים וסגל כישרוני.
1: צד שני, זו סיטואציה שלא הייתה אף פעם, כי הפועל תל אביב מערכת, אולי בזמנו הפועל רמת גן זה היה, שגם כן שיחקה משחקים ביד אליהו, או שהפועל תל אביב העבירה בסוף השנות ה-80 את המשחקים מאוסישקין למען הכנסה לסדרה המפורסמת, מרסר וכל ה... הפועל תל אביב מערכת ביד אליהו, הפועל תל אביב מרגישה נוח ביד אליהו, הפועל תל אביב גם ניצחה דרבים בליגה ביד אליהו, אז לך תדע.
0: כן. אז זה הנקודה ההיסטורית של מה היה לנו בעבר, מה יהיה לנו עכשיו. יש הבדל גדול בין מה שחשבנו שנראה בסדרת הגמר, אם היינו מסתכלים עליה בתחילת העונה, למה שאנחנו מקבלים עכשיו. שתי קבוצות שנמצאות עם סגלים לא אידיאליים. נתחיל ממכבי תל אביב, בעיה בגזרה הישראלית, הפציעה של תמיר בלט, שוב, אנחנו, אין לנו אישור רשמי שהוא לא ישחק, אבל ההנחת העבודה היא שבטח מהמשחק הראשון הוא לא יהיה, אחרי הפציעה שלו בשריר התאומים בשבוע שעבר נגד חולון, גור לוי בחוץ לכל הסדרה, יכול להיות שאפילו לתקופה ארוכה, יש לו בעצם פציעה חוזרת במיניסקוס, צריכים להחליט, ניתוח, טיפול שמרני, טי-ג'יי ליף כמובן כבר תקופה, זה משאיר לנו שלושה שחקנים ישראלים בכירים, די ברטולומאו, ריימן וסורקין, וחמישה זרים, וזה הסגל שיהיה למכבי תל אביב. עכשיו, דיברנו על זה גם בשבוע שעבר, על הבחירות של קטש, וראינו את זה כבר ביום שישי הלכה למעשה, שג'ימי קלארק ואיפה לונברג הם שני גארדים, שני גבוהים, כרגע הולך קטש עם הנקינס ועם הורד, ושחקן בעמדה מספר 3, שיחק עם בריסט, שאלת לוני ווקר, כן יירשם, לא יירשם, אלו האופציות שיש כרגע, פיאני, שאני מניח שהוא מחוץ למשחק כרגע.
1: מה הסיפור עם סנטוס?
0: תראה, הוא הוציא אותו בסדרה נגד חולון, והנקינס את האמת נתן סדרה טובה. זאת אומרת, אולי גם הוא ניצל את העובדה שבאמת לחולון אין שום דבר בתוך הצבע, והיה לו נוח יותר לרשום אותו. מעניין מה, אם הוא יחליט לחזור לסנטוס או לא, אבל שוב, אפשר להחליף כל משחק, אז הבחירה למשחק מספר 1 לא תשפיע אם וכאשר על משחק מספר 2. אבל אני חושב שאני לא רואה את הדרך של לוני ווקר כרגע משתלב בסדרה, ואני גם לא חושב שהוא צריך להשתלב בסדרה, לפחות לפי מה שראינו עד עכשיו בפלי אוף הזה ממכבי תל אביב. זאת אומרת, בטח בסדרה נגד חולון, הסתדרה יפה בלעדה, והיא חייבת שני גארדים. שני גארדים מובילי כדור. אין אפשרות לא לרשום את איפה לונדברג או ג'ימי קלארק, ולהסתמך על ג'ון די ברטולומאו כמוביל כדור שני. זאת לא אופציה. נכון?
1: חד משמעית, מה זה בכלל?

0: נקודה, אין בכלל...
1: אוקיי, נקודה, ובריסט או ווקר.
0: אז זהו, אתה יודע, לא קבוצות של 8 זרים ומעלה, קבוצות של 5 זרים, שאתה שואל איך בונים את הקבוצה, אתה בא ואומר, אני רוצה שבכל עמדה יהיה לי שחקן. 1, 2, 3, 4 ו-5. שחקן שיכול עוסק ביותר מעמדה אחת, ברכה. קומבו. 1 שיכול עוסק 2, 2 שיכול עוסק 1, 3. אתה תחליט, אז אם אתה רוצה 3 שיכול עוסק 2, נגיד לוני ווקר, דיאנדרה, איך קוראים לו? דיאנדרה קוק.
1: דיאנדרה קוק.
0: דיאנדרה קוק. או שאתה רוצה 3 שיכול להיות 4. ברונזי קולסון בזמנו. בריסט בלית ברירה. 4. אז אורד הוא 4. שהיה צריך להיות 3, אבל בגלל שאין לו כלייה מבחוץ, ופחות 1-1 של 3, אז הוא 4, בסמול בול הוא גם יסק 5, יסתדרו איתו, השאלה מי יהיה, אתה יודע, אם זה הוא וריימן ביחד פתאום, כשסורקין איננו, ו-5, אם זה 5 שיכול להיות 4, נגיד כמו סנטוס לפעמים, זה היה אופטימלי. במכבי אתה מרגיש שיש את זה כרגע. אתה רואה, הם יהיו מסודרים לפי עמדות, אמרת, 2 גרדים, אני מעריך שזה בריסט יהיה. אני מעריך שזה בריסט יהיה, בייחוד אחרי שראית גם שאש ווינרייט היה בסדרה טובה.
1: והוא גם עולה בעמדה מספר 3.
0: בדיוק, הוא היה בסדרה טובה. אנחנו כשנדבר על הפועל, אני אחזור על הדברים שאני אומר כל הזמן, שמבחינתי לשלב אותו זה המפתח, ובצד שני בהפועל, שנגיע תכף להפועל, אתה תראה שבחירת הזרים...
1: אז זהו, אז אנחנו לא יודעים עדיין מה מצבו של טאיו דיאסי. אנחנו כרגע מדברים רק על סגלים, אחרי זה נדבר על מאצ'אפים. טאיו דיאסי לא שיחק בסדרה נגד הפועל ירושלים בגלל פציעה. אם הוא חוזר, אז זה רק במקום שחקן אחד, זה רק קוק. אין אופציה אחרת. ואז כמו שאתה אומר, אז יש לך את מיטיץ' וקריס ג'ונס, בעמדות 1 ו-2, יש לך את ויינרייט, או דיאסי ומוטלי, אבל העמדה מספר 3 שלך, חוץ מוויינרייט, שהיא נשארת טיפה חשופה, כי בעצם פלטין, שיצא קצת מהרוטציה בסדרה נגד ירושלים...
0: היה מחליף תמיד בשלוש, בוורסיות מסוימות. נכון. אני בא וזורק, אוס בלייזר.
1: אוס בלייזר היה מצוין.
0: כן, אבל אוס בלייזר חוסק 3. אתה אומר, חוסק 3.
1: נכון, הם משחקים בין השלוש. אז שוב, אז יש לך את גינת, בלייזר וויינרייט.
0: כשאתה מוציא את תומר גינת, ותומר גינת זה סיפור. אולי חזר מוקדם מדי, אולי חזר לו בכושר, אולי... אני בדיוק לא יודע את סוג הפציעה שלו, אני שומע, זאת אומרת, הוא לא בא, הגוף שלו לא טוב, הוא לא בא
1: הוא יצטרך, אם הוא עולה בעמדה מספר 4, הוא יצטרך להתמודד עם ג'יילן
0: אורד. בדיוק, שאורד בסירו היה בסדרה נגד חולון, אז אם אתה זורק לשם את ויינרייט, אז אתה תצטרך את אוס בלייזר. עכשיו, זה הבדל שאוס בלייזר מסק עם ויינרייט, 3 ו-4, למרות שבמשחק נגד חולון הם שיחקו שניהם 4 ו-5 צרצרים, ו...
1: נגד ירושלים.
0: נגד ירושלים, הם שיחקו 4 ו-5, סמול בול, ריווח אחר, איתודיס דיבר על זה. למה אני אומר את זה? כי בסדרה נגד ראשון, במשחק הראשון נגד ראשון, כשוויינרייט לא נרשם, אז הפועל תל אביב עלו עם בלייזר ב-4 ועם קוק ב-3, הם חשבו שאפשר לעבור את זה ככה, ברגע שהם עשו את ההתאמה. זאת אומרת, זו ההתאמה שברמה הזאת היא לא יכולה להיות. זאת אומרת, זה לא צריך לקרות בכלל. הציוות זרים למשחק הראשון, נגד ראשון לא צריך לקרות, אלא אם תבוא ותגיד לי שתומר גינת, אתה יודע מה, הפוך. תומר גינת הרי שחק 4 דקות במשחק הזה, הוא נכנס בסוף הרבע הראשון בפלוס, והייתה איזה ריצה, הוא היה מינוס 10.
1: בוודאי, אם תומר גינת לא בכושר, אתה צריך לרשום את איש ויינר. אבל שוב, זה כבר מים מתחת לגשר, זה נתן להם אולי את הסתירה שהעירה אותם בפלייאוף הזה.
0: שסידר להם את הכל, כי אתה יודע, אם כל הזמן אמרנו שלמכבי יש יתרון בישראלים, כי הם משחקים ביורוליג, והם ביחד וזה. אז לא שגור לוי הוא השובר שוויון, אבל תמיר בלט, עם סורקין ועם אורד, זה משהו שמביא הרבה נקודות למכבי, ופתאום הפועל תל אביב עם הישראלי, אתה יודע מה, אני לא יודע, ישראלים עד כמה, ישראלי, ים הדר, עם התצוגה גם בדרבי, בליגה, וגם המשך ישיר של הסדרות אחר כך, אז זה מחפה... אתה יודע מה, זה לא רק מחפה, זה עושה את הקבוצה יותר טובה, כי זה גם גורם למיצ'יץ' להיות יותר טוב, מה שעם בריינד ובלייקני, אני אזכיר לך שגם נדמה לי רשמו את אוטורו באחד המשחקים בדרבים, תכף אני אבדוק את זה, כי אוטורו בא למשחקי ליגה, וראית שהוא לא מסתגל עדיין לסיפור הליגה, תכף אני אבדוק את זה.
1: תראה, יש פה שאלת דינמיקת העונה, מכבי תל אביב היו לה שתי סדרות מאוד מאוד פשוטות, גם נגד באר שבע וגם נגד חולון, אולי כמה דקות במשחק מספר 1 נגד חולון, שחולון הצליחה לחזור עליה.

0: עם השלשות, אבל מעבר לזה, שתי סדרות די קלות, והפועל תל אביב אמנם ניצחה בסוויפ את הפועל ירושלים, אבל זו הייתה סדרה. זו הייתה סדרה, וכל משחק הלך עד הסוף, צמוד, זאת אומרת...
1: במשחק הראשון 69-66, ואז איזו ריצה קטנה, ופתאום קרה האירוע, אז כולם זוכרים, היה 10 נקודות הפרש בסוף שלישי, נוקאוט להפועל תל אביב, לא, זה לא היה שם. משחק מספר 2, הוכרע, אומרים על השלשה של מיצ'יץ', אני אומר על הריבאונד התקפה של ויינרייט, והמשחק השלישי, אתה יודע, כבר בוא נגיד, היו מזוודות בחדר הלבשה.
0: אבל בסופו של דבר, עדיין הפועל תל אביב קיבלה אתגר בסדרות האלה, מה שאי אפשר להגיד על מכבי תל אביב, ומעניין לראות האם העלייה הזו, ותהיה עלייה, ברמת האינטנסיביות, נוכח העובדה גם שמכבי תל אביב עם סגל יותר מצומצם, ראינו את מכבי תל אביב משחקת דקות, שאני חושב שהיא לא מכירה, זאת אומרת, כמות הדקות ששיחקו, שלונדברג שיחק במשחקים הראשונים בסדרה נגד חולון, זה כמות דקות שהוא לא מכיר. והוא הגיע עכשיו בכושר טוב, זוב, התחיל את העונה הזאת, שהוא הגיע למכבי, היה פצוע, אבל בסוף אתה משחק רוטציה של 8 שחקנים, כשקאטה שאוהב לשחק ברוטציה של 10, ולהחליף, ויחידה ראשונה ויחידה שנייה, אז האינטנסיביות הזו מול הפועל תל אביב, היא תצטרך לעלות באופן משמעותי, וצריך לראות איך מכבי תל אביב מגיבה גם לאתגר הזה. בדקת ומה אתה אומר לי?
1: לא, הוא שחק דרבי אחד במחזור מספר 6, הוא שחק בניצחון שלהם, שם הוא שחק אותו.
0: אני חושב שאי אפשר להשליך כלום מאף משחק העונה בין הקבוצות, לא ביורוליג, ואפילו לא בדרבי במחזור האחרון, אי אפשר להשליך כלום למה שנראה בסדרת הגמר. סגלים אחרים, מנטליות אחרת,
1: לחץ אחר, כן, לחץ לא. אחר, ביטחון אחר של שחקנים.
0: הדרבי בסוף העונה שהיה באמת, שהיה אמור להיות משחק לפרוטוקול, ואיכשהו נכנס לתודעה בגלל ההופעה הזו של ים הדר, בסוף הוא משחק לא רלוונטי, לא לזו ולא לזו. מאז עברנו, ושוב, הפציעות והשינויים בסגלים, גורמות לנו להסתכל על המשחקים האלה בצורה מאוד מאוד שונה.
1: אז קודם כל, באמת, בוא נחבר רגע, אני מעריך שבגלל שעודד קטש מנסה להקפיד כל זמן סג גדול, אז אם אודיאסי קשיר...
0: הוא צריך להירשם.
1: אני מעריך שזה מה שהם ירשמו. עם כל זה שאיתי סגב עלה חמישייה נגד ירושלים, עלה חמישייה, אני מכיר את זה. זה אצל הרבה מאמנים מכל מיני סיבות. ספסל יותר חזק, לבזבז את העבירות בהתחלה... אתה ראית אחר כך שהוא לא חזר, וראית אחר כך שהם הלכו להרכבים, גם כשמורטלי היה טיפה פחות טוב במשחק, מספר 3, הם חזרו להרכב, שמשחק עם ויינרייט ועם אוס בלייזר. נכון שזה מול הפועל ירושלים, שבא בלי ויילי, בא בלי... לא פחדו מהגודל של דימה, ניסו לפתור את הבעיות שעולים עם ג'סטין סמית, אבל תראה, זה משחק. זה אמורה להיות סדרה, אנחנו דיברנו לפני חצי הגמר, מי ייתן ואין לנו חצי גמר גדולים, שייתנו סדרות לגולד וטעם, טעם שמתקן את כל העונה, את כל מה שהיה, אז באו הסגות, אז לא הספיק לנו שביתת שחקנים, אז באה הסגה של הפסקת המשחק והירידה של הפועל ירושלים וועדת המשמעת, שעוד פעם שמה אותנו באור, מגוחך טיפה את הכדורסל. יאללה, שתהיה סדרה, סדרה, ואם נתלנו בזה, אתה יודע, יש אנשים תופסים אותי, אומרים, אם הניקס לקחו אליפות, אז זה גם הזמן של הפועל.
0: הניקס וארסנל, כל מיני קבוצות כאלה שאתה יודע, בצורות בצורות. תראה, אני חושב שהשאלה של הסדרה היא שאלה הגנתית של הפועל תל אביב. זאת אומרת, האם הפורמט ההגנתי של הפועל תל אביב יכול להתמודד עם איך שמכבי תל אביב משחקת בהתקפה? האם יכולה הפועל תל אביב להוריד את מכבי תל אביב לסביבות, אני לא אומר 80-ים, 85, אתה יודע, לסביבות אפילו 90 נמוך, והאם יש לה בצד השני את הכישרון כרגע כדי לייצר את כמות הנקודות הזו שתנצח את מכבי תל אביב?
1: תראה, אז בגלל זה אני חושב שבריסט יירשם. כן, אני מסתכל, אתה מדבר על זה, אני מסתכל כבר על הצד השני. על הצד השני, כי גם איך שמיצ'יץ' וים הדר נראים, אז גם שם צריך את התשובה. אני לא יודע אם לונדברג נותן את התשובה, כמו שאני לא יודע איפה מחביאים את מיצ'יץ'.
0: זאת אומרת שבהתחלה הוא שומר או על קלארק או על לונדברג.
1: לך תדע אם הוא עולה עם לונדברג רכז וקלארק בא מהספסל ודיברטולומיאו עולה, אז זה משהו אחר.
0: אם דיברטולומיאו עולה בשתיים, זה מסדר את הפועל תל אביב? מיצ'יץ' יכול לרדוף אחרי דיברטולומיאו בקצב שהוא משחק? אגב, מיצ'יץ' נראה מצוין גם גופנית, דיברת על זה הרבה, זאת אומרת, זה לא אותו שחקן מתחילת העונה.
1: נראה אחרת, השמש, הוויטמין CD, כל הוויטמינים שיש שם בחוף הים, עשו לו טוב. תראה, אני

0: אתה כל הזמן שומע טארגט, טארגטינג, אתה לשים את ברטולומיאו בבעיית עבירות.
1: אני מניח שאם די ברטולומיאו עולה בחמישייה, מה שאני חושב שיקרה, הוא שומר על ים, ולונדברג או קלארק, מי שיפתח בחמישייה, יקבל את מיציץ'.
0: אוקיי.
1: ואז זה משאיר לך את בריסט, סליחה,
0: לא, ריימן. ריימן עולה בחמישייה,
1: ריימן מול, ריימן מול.
0: אל תיפול שולה לקמפיין. אל תיפול שולה לקמפיין.
1: ריימן מול ויינרייט, זה בעמדה מספר 3, הורד וגינת ב-4, ואז מוטלי עם סורקין ב-5.
0: אני מעריך שאיתי סגב לא עולה בחמישייה במשחק הזה, אלא אם זה באמת...
1: שוב, עוד פעם, מכבי תהיה משחקת גדול כל הזמן, ויכול להיות שמבחינת איתודיס, גם אם הוא מעלה אותו, לתת לסורקין את החוותה הראשונה.
0: כן, אבל אם אתה רושם את אודיאסי,
1: כן.
0: אז אני מעריך שזה יהיה מוטלי ואודיאסי, ואיתי סגב עלה כי אודיאסי לא
1: נרשם. אני חושב
0: שגם
1: אם מוטלי ואודיאסי משחקים, עדיין יש מקום, בתוך סדרה כזו שמכבי משחקת כל הזמן עם שני גבוהים, עדיין יש מקום לנסות לפחות הגנתית את סגב באיזשהו שלב.
0: אוקיי, השאלה היא, אבל אם אתה יודע, אם אחר כך הוא יצטרך ללכת לאודיאסי ומורטלי ביחד, משהו שלפרקים, איך אומרים?
1: תראה, זה לא עבד כמעט כל העונה. לא משנה אם זה אוטורו, או אודיאסי, או מוטלי, זה לא עבד. סגב, כן ראינו אותו משחק גבוה שני, ליד זק הנקינס, אפילו בהפועל ירושלים.
0: זה פרה-היסטוריה.
1: ימים ימימה, אבל אני רק מסתכל פה... שוב, קטש לא מסתכל הגנתית, הוא מסתכל התקפית כל הזמן. הוא מסתכל, רוצה לראות איך שעה, אתה יודע, כדורסל שהוא נראה התקפית. והאם סגב יכול להפריע, להפריע, ברמה ההגנתית לסורקין, את התזוזה לא כדור.
0: אתה אומר קטש מסתכל התקפית, אז קטש אבל זו סדרה שהוא יהיה חייב לבוא ולחשוב איך הוא מוציא את מיצ'יץ' ואת ים הדר מהשטף, שהם נמצאו בו בתקופה האחרונה.
1: שטף זה אומר, מדר בפלייאוף, 19.8 נקודות בממוצע, 57% מ-2 ו-53% מ-3, ומיציץ' 19.4 נקודות, 5.2 אסיסטים, 74% מ-2 ו-52% מ-3. עכשיו, שני שחקנים שבמהלך העונה הזו כבר הספדנו את ה... אתה יודע, לא הספדנו ברמה כזאת, אבל מיציץ' אמרנו, לא, זה כבר לא יכול להיות, זה נגמר. וים הדר, אין סיכוי שיוכל לחזור בהפועל תל אביב להראות את היכולת שלו. ושניהם, כמו אוף החול, נגיד את זה ככה, התעוררו פתאום לפלייאוף. ים, המשחק ההוא הדרבי, עשה לו פלאים. פלאים לביטחון העצמי שלו, פשוט ככה. הוא שחקן אחר. ומיציץ' נראה, וגם אם תגידו, אוקיי, זה רק ירושלים, וזה רק ראשון לציון, זה לא משנה, ראינו אותו במשחקים רעים מאוד, גם בליגה השנה, וגם נכון, במסגרות המקומיות.
0: ראינו אותו מתוסכל, אני אזכיר את המשחקים שהוא כדרר, ואיבד כדור, והכתיב, ופתאום הספאול, ואז התווכח עם השופט, והורחק, דברים שאתה לא מצפה מקלאס כזה ששחקן. תראה, סדרה, אתה בא עם ההרגלים שלך, אבל זה לא אומר שאתה לא יכול להכניס, לשנות, ולהפתיע במשהו קטן. אז נכון, עכשיו הפועל אביב הספייסינג שלכם הם אחר. אני אמרתי את זה בשידור בירושלים, או גם אמרתי את זה אפילו בפודקאסט, בימים שירושלים עצרה את הפועל תל אביב, הפועל תל אביב הרי שיחקה משחק של חדירות, משחק של אחד על אחד, הרבה איזוליישן, והמטרה של הפועל ירושלים בהגנה הייתה לצופף, ולהכריח אותם למסור. ולהוציא אותם מהנוחויות שלוחצים, כי בלייקני יכול להרים עליך כליה, תלחץ אותו. בריינט, הוא אחד על אחד, תלחץ אותו, תפעיל עליו לחץ. ופתאום עכשיו הפועל תל אביב משחקת עם שטף, חדירה, הוצאה, עוד מסירה, פרגון. הם נהנים לשחק כי זה סוג שחקנים אחר. אני חושב שהפועל תל אביב, היה להם זמן. היה להם זמן, מתי הם שיחקו? ביום חמישי.
1: יום חמישי,
0: כן. שישי נחו. אני רוצה להאמין ממאמן ברמה של איתודיס, שבשלב הזה הוא יכול לבוא ולהפתיע, ובשבילי להפתיע נגיד זה פוסט-אפ של מיצ'יץ'. איזה חיתוך של מיצ'יץ', איזה פוסט-אפ. גארד לגארד, להכריע חילוף, עוד פעם, דרך אגב, גארד לגארד להכריע חילוף, זה לא מאסט. יש גם דרך היום לדחוף וללכת, גארד לגארד, לא חייבים להחליף תמיד כדי לשבור את המאצ'אפ. אצלנו... קל, ישר מחליפים. אני אומר, אצלנו זה גם באירופה. הרבה פעמים, גארד לגארד מחליפים. לא חייבים להחליף. ואז לדחוף את מיצ'יץ' לפוסט-אפ.

0: מליף על לונדברג, למרות שהוא חזק, אבל בעיקר על ברטולומיאו, ולנהל את המשחק משם. זה צריך שתי עבירות של די ברטולומיאו, זה צריך שני מהלכים טובים שיכולים להיות ההבדל, אז אני רוצה להאמין שהפועל תל אביב מנצלים את הגודל ואת יכולת המסירה והבנת המשחק של מישיץ'. אני ראיתי אותו במעבר, חודר ומוסר את הכדור הזה אחרי הראש, זה לא הרבה שחקנים מוסרים את זה.
1: לא, מיציץ' הוא, כשהוא טוב, הוא חוויה צפייה, כן, אני לא... הטעם הרע שהיה לנו ממנו העונה, זה רק בגלל שאנחנו זוכרים איך הוא נראה פעם. הוא היה כל כך טוב באנדולו אפס, כל כך כיף לצפייה, שההתרסקות הזו מאיפה שהוא היה לאיפה שהוא הגיע, גם באנו כאנשים שאוהבים כדורסל והתלהבנו מזה שהוא הגיע לארץ, אמרנו, אוקיי, חבל, זה חבל בשביל הכדורסל האירופי. ואם החודש הזה יחזיר אותו גם ברמת התודעה להבין, אוקיי, אני פה, אני עדיין יכול לעשות את זה.
0: תראה, ברור שהוא לא הבריא, כי גם בנבחרת סרביה בקיץ, ששם הוא יחזב אומה שלמה, יחזב, לא, זה היה אותו, זה היה קופ, זה היה, הפועל תל אביב הייתה המשך גם עם...
1: בדיעבד, שמסתכלים אחורה, הוא היה צריך לוותר על הקמפיין עם סרביה, שוב, זה נורא קשה להגיד את זה בטח לסרבים, הם פטריוטים, הם רוצים לשחק, אבל הוא היה צריך לנוח, וגם הסרבים היו צריכים להבין שזה יותר טוב מבחינתם, שמיטיץ' לא יהיה בסגל, ואז יכול להיות שכל העונה הזו הייתה נראית אחרת, הוא היה נח, אבל שוב, זה באמת מים מתחת לגשר. עוד דבר אחד, ושם אחד שלא הזכרנו, זה קריש ג'ונס. קריש ג'ונס הוא מבחינתי הנעלם, וגם אולי האקס פקטור, בטח ובטח במשחקים גדולים. ראינו אותו מתעורר לכמה דקות נגד ירושלים, שהספיקו באמת להחזיק ולברוח קדימה מבחינת הפורטי. אבל מעבר לזה, הדומיננטיות של מיציץ' ומדר, דחקו את קריש ג'ונס טיפה הצידה, מצד אחד, מצד שני, הוא לא מזיק.
0: אז זהו. קודם כל, בואו נתחיל דווקא מהסוף. יש את הרכב שלושת הגרדים, שהם למדו לשחק... קצת, סליחה, קצת יותר טוב, יותר נקי, יותר מחויב. יותר מחויב זה לא השתוללות. פתאום אתה רואה שדווקא בהרכב הזה, קריס ג'ונס יכול לקבל איזו זריקה פתוחה מהפינה שהם יוצרים לו, וגם אז אתה רואה את כמות האסיסטים שלו בזמן קצר. מצד שני, יש גם את קריס ג'ונס, שבסיטואציות מסוימות יכול לקחת כדור נגד כל אחד, ליצור את המרווח, ולעשות את המיד ריינג' ג'אמפ שוט שהוא קולע באחוזים גבוהים מאוד. אני הולך איתך הלאה. שאלה אם מכבי שמים על אחד מהגרדים את בריסט?
1: מההתחלה.
0: הוא לא עולה בחמישייה, עולה ריימן לקצץ מישהו.
1: אוקיי.
0: ברגע שהקיצוץ של ריימן...
1: ריימן גם... אגב הוא לא כל כך מתאים לשמור על גרדים. זאת לא, אומרת, נכון. הוא לא שומר, הוא יכול לעשות בחילופים. אבל הוא לא כמו בריסט יכול לבוא מההתחלה ולהפעיל את הלחץ על מיציץ' או מדר.
0: אבל גם פה יש שאלה, כי אם אתה אומר, רגע, אז שהוא ישמור את תומר גינת, ונגיד סתם, שהוא ישמור את תומר גינת ובריסט...
1: אגב, לא... ג'יילן הורד יכול לשמור על גרדים, זה ראים
0: כבר הרבה. זה מה שאני, זה בדיוק רציתי ללכת לנקודה הזאת, שאם ריימן ישמור ארבע וג'יילן הורד בחוץ את אחד הגרדים, אז אולי קצת בריבאונד ג'יילן הורד יהיה חסר. אז אני לא משוכנע שזה עכשיו, גם אם בדרך כלל הפיק אנד רול נעשה עם תומר גינת ולא עם ויינרייט, אז הורד בסוויצ'ים או זה מטפל בפיק אנד רול יותר טוב מאשר ריימן יצטרך להישאר עם גארד. עכשיו ריימן עם הנטייה שלו לעשות עבירות, אתה אמרת את זה בעצמך, מעבר לברטולומיאו, כל עבירות של ישראלי מסבכות, כי אם ריימן נכנס לבעיית עבירות, זה אומר שאולי סורקין צריך לשחק יותר דקות, ואני גם עושה ניהול של סדרה, אם אתה הולך לסדרה של יותר משלושה משחקים ובהפרשים של 48 דקות, אז גם שם צריכים להיות זהירים, זה לא דרבי יאללה לבוא ולהתחיל לפוצט, יש רוסטר רחב, ונגיע למעמקי הספסל, זו לא בדיוק הסדרה הזאת. אז זה לגבי קריס ג'ונס. השאלה אם פלטין, ברטימור, מישהו מוכן, אחד מהם, להיכנס. כי עוד פעם אני לוקח את זה, אתה מתעקש, לא מתעקש, אתה מעלה את הסוגיה של איתי סגב, אני חושב שאם מוטלי ודיאסי, יכול להיות שהשימוש בו יהיה פחות, ואז פלטין יצטרך לקבל דקות. השאלה אם זה שהוא לא שיחק סדרה שלמה כמעט, נגד הפועל ירושלים, באיזה סיטואציה היא, או שדרבי זה דרבי זה דרבי, והוא רפח הול, איך שאתה זורק אותו, הוא תמיד יהיה שם.
1: הגנתית הוא יבוא, כן, הוא יבוא, יילחם, לא, אולי יודע מה קורה, השיפור אצל פלטין היה העובדה שכשמשאירים אותו חופשי לקלוע, לזרוק שלושות, הוא יכול לקלוע באחוזים גבוהים. אולי הוא קצת יצא מהקצב, אבל לפועל תל אביב יש כל כך הרבה אופציות, אתה יודע, הם אפילו לא רושמים את כל שוב. זאת אומרת,

0: הפועל תל אביב עכשיו, מבחינת הישראלים שלה, היא בסגל מלא לחלוטין, לעומת מכבי שהיא קצרה, אז בתוך סדרה, יש גם דברים שאתה אומר, אוקיי, אני אשלח את קלה יצקיס, בסדר? שם קוד, גיא פלטין, לשמור 4 דקות, 3 דקות על ג'ימי קלארק, שהוא יעשה את השלוש עבירות האלה, ולא מיציץ' ולא מדר. גם הדברים האלה, בתוך משחק ובתוך סדרה, בטוח אנחנו נידרש אליהם, אבל שוב, אני שמח שאנחנו עכשיו כבר, כמעט חצי שעה, מדברים על ממש כדורסל פרופר, שזה הרבה זמן לא היה לנו, אז אני שמח מזה, ואני מקווה שגם אנחנו נתעסק בכדורסל במהלך הסדרה.
1: זה שתמיר בלט לא משחק, והרבה פעמים עם ים הדר, המצ'אפ שלו, מנטלית גם, קשה. אפילו המשחק של 41 נקודות של ים הדר, תלך ותראה תמיר בלט באותם רגעים, היו הרבה פעמים שהוא הכריח זריקות, כדי...
0: להגיב למה שקורה בצד השני.
1: כן, אז זה סיפור אחד, מבחינת הפועל תל אביב זה חיסרון של תמיר בלט, מבחינת הפועל תל אביב, החיסרון של תמיר בלט הוא בשני מקומות. אחד, אתה מכיר את דדה, אז כל פעם שמסק נגד תמיר בלט, מתקיפים, טרגט וטרגט ושמרגט וזה, אבל אני לא מתייחס לזה, אני מתייחס דווקא לצד השני. המשחק פיק אנד רול של תמיר בלט, עם הפיק אנד רול, עם הפיק אנד רול החוזר, ועם הכניסות המהירות, ועם זה שהוא מסוכן גם בכלייה ובייחוד במסירה, מוריד עול גדול מהגנת הפיק אנד רול של הפועל תל אביב, שבוא נלך טיפה אחורה, היו הרבה רגעים העונה שהיא לא הייתה טובה. גם בסדרה נגד ירושלים, לפחות במשחק מספר אחד לפני שהוא הופסק, ג'סטין סמית הרגיש חופשי. לפרקים הפועל תל אביב במהלך העונה עברה להגנת חילופים, הייתה תקופה כמו, אין מה לעשות, כל פיק אנד רול מחליפים, וזה חשף גם שם להרבה בעיות. אז מעניין באיזו אסטרטגיה הפועל תל אביב תנקוט בהגנת הפיק אנד רול מול ההתקפה של מכבי.
0: עוד שני דברים שקשורים להפועל תל אביב, אבל לא קשורים לסדרת הגמר, וזה יעביר אותנו כבר נושאים הבאים. אחד, הפועל תל אביב אתמול מודיעה שבעונה הבאה היא חוזרת לדרייבין במשחקי הליגה, החל קבוצת שלמה, לעונת 26-27.
1: איזה עיתוי, בדיוק אתמול.
0: כן, תשחק את היורוליג ביד אליהו, או... בתקווה ביד אליהו, בכל מקום אחר שיצטרכו, וחוזרת בליגה לדרייבין. אם נלך אחורה, כמו שאת אוהב לומר, למקורות הסכסוך, אז המעבר הזה מהדרייבין ליד אליהו, היה הקש ששבר את גב הגמל מבחינת האוהדים והמאבק שלהם מול אופר ינאי. אז היית מצפה אולי כשיחזרו לדרייבין זה יעשה משהו, אבל די ברור שהמשבר והקרע הוא עמוק עכשיו הרבה יותר מכן דרייבין, לא דרייבין, ונחזור שוב גם לסיפור המקורי. הרי הייתה החלטה לעזוב את הדרייבין כדי לשפץ אותו, ולחזור אליו כאולם גדול. וזה לא קרה. וזה עוד פעם, זה הבטחה שאופר ינאי נתן, או הפועל תל אביב נתנה לאוהדים שלה, ועכשיו היא חוזרת בעצם לדרייבין הקטן. ואז, אוקיי, השנה היו לה הרבה מנויים, יותר מנויים ממספר המקומות בדרייבין, מה היא עושה בשנה הבאה עם מנויי הליגה מול מנויי היורוליג, שזה, שוב, זה נושאים מאוד מאוד מינורים, אבל...
1: רגע, אבל אנשים לא קנו בשנה שעברה מנוי גם לעונה הבאה.
0: עכשיו, לא, אם... עכשיו צריך לעשות משהו חדש.
1: שנייה, אבל אם אבל היו 4,000 מנויים לפי הפרסומים שיש, לא כל משחק הגיעו 4,000
0: מנויים. אבל אתה לא יכול למכור יותר מנויים ממקומות.
1: בסדר, אתה תמכור 3,000, אז אני, אפשר לחשוב.
0: אתה תמכור מנויי ליגה ומנויי יורוליג, אוקיי?
1: או מה, תראה, אוקיי. הצעד הזה נעשה אתמול, יום לפני הדרבי, כדי לנסות ולגרום אולי לעוד אנשים שהחרימו, שלא התחברו, אני לא יודע, או שלא באו, לגרום להם לבוא ולראות אולי היסטוריה קיימת. ואני רואה גם את ה... את הפרסומים, מה, אתה לא תהיה שייך להיסטוריה, יש צ'אנס לעשות אליפות, מה, אתה לא תהיה שם, כאילו בוא תמחק את ה... את המרמור שלך, את הערכים שלך, את מה שזה, העיקר תבוא.
0: אוהדי הפועל תל אביב, אני שם כרגע בצד את האולטרז, או את המחרימים עכשיו, המחרימים זה לא האולטרז כבר, זה הרבה יותר מרק האולטרז, אני מניח שהמשחק השני, לא יודע אם יהיה מלא, אבל תהיה כמות יפה של אוהדי הפועל תל אביב, בטח ובטח אם במקרה מנצחים את משחק מספר אחת.
1: אני גם מבין שהמחירים של כרטיסים לאוהדי הפועל תל אביב מאוד אטרקטיביים.
0: לעומת. כן.
1: אנשי מכבי, המחירים של מכבי תל אביב, אבל זה לא...
0: נזכיר שהכרטיסים בגמר, או בסדרת חצי הגמר והגמר, הם לא במנוי המקורי. ומי שיש לו מנוי, אז כן, יש לו איזושהי קדימות. אבל אני ראיתי ברשתות את אוהדי מכבי תל אביב, אומרים, רגע, אני יש לי מנוי, אבל כרטיס עולה לי... X כסף, 400 שקל, לא שמתי לב למחיר, אבל מחיר...

0: גבוה לכל הדעות, והפועל תל אביב עשו את זה במחירים טיפה יותר טובים, שגם את זה, אתה יודע, במסגרת התיקונים ודברים שצריכים, אני לא כך מבין איך, כאילו, אני מבין, אבל בסוף אם אתה עשית מנוי לעונה, והגעת לרגעי ההכרעה, אז כן, קיבלת קדימות, אבל אם המחיר הוא נורא נורא גבוה ולא אטרקטיבי, מה הסיבה של המנוי?
1: זה הסיפור, בדיוק, זה הסיפור, לעשות עוד כסף, לצמצם עוד עלויות. אתה יודע, אז בוא נגיד, בפול תל אביב זה בכלל לא פקטור. בשבילהם כדי לקחת אליפות גם, אתה יודע, אמרת לפני שנייה איגור קולשוב, רק תחשוב על כמות השחקנים שעברה שם, היו שם 14 זרים העונה, עונה מטורפת, אבל אתה יודע.
0: אז בשורה התחתונה, אני די בטוח שזה לא יפתור את המשבר מול האוהדים, אולי זה כן מתאים להפועל תל אביב בתצורה הנוכחית, שהקהל שלה, ראינו המספרים, 2,500, 3,000 במשחקי ליגה רגילים, אולי זה פשוט יחזיר את זה שזה הגודל הנכון כרגע, מבחינת הפועל תל אביב הזו.
1: לא הייתה שום סיבה שזה יגיע לפה, אני אומר לך עוד פעם.
0: ברור שלא הייתה סיבה.
1: התנהלות, אני רואה גם שהבעלים של הפועל תל אביב לקח גם יועץ לניהול משברים. אוקיי, הבנתי.
0: אני קיבלתי עם כבר הודעה אתמול. לא מרונן, אבל ממשרדו של רונן צור.
1: אז עכשיו, אחרי שראינו אותו באולפנים של הפוליטיקה, גם נתחיל לראות אותו באולפנים.
0: פשוט עכשיו, במקום שהיה קו ישיר בין עופר עיניי לבין העיתונאים, יש עוד מידלמן, אבל אני מניח שגם הקו הישיר יישאר, כי עופר עיניי הוא אוהב לשלוח הודעות.
1: מה הנושא השני שאמרת
0: לבוא? הנושא השני הוא קשור למה שקרה מיד בסיום המשחק השלישי נגד הפועל ירושלים, וממש בשריקת הסיום יוצא פוש כאן אצלנו באתר ערוץ הספורט, קדין קרקטון סיכם בהפועל תל אביב.
1: חשבתי התביעה של עופר עיניי נגד מוסדות האיגוד הזה שזרקו אותו מאיזה משחק.
0: לא, אני לא רוצה להתעסק את זה. אז קדין קרינגטון, כך, אתה יודע, בפוש, סיכם בהפועל תל אביב, ישחק בעונה הבאה. עכשיו אני אגיד ככה. יש פה שני דברים. אחד זה האלמנט התקשורתי, ואז נדבר על המהות. אנחנו, נועה פרסמה כבר במהלך העונה הזו, ויותר מפעם אחת שקדין קרינגטון סיכם בהפועל תל אביב. היא הלכה עם זה והולכת עם זה עד הסוף, כל הזמן. זה שזה יצא ברגע הסיום של המשחק, ואז זה הדליק פה הרבה אנשים, האירוע הזה כבר מתרחש כמה וכמה חודשים. זה רק אקורד הסיום, כאילו הרשמיות, או לא רשמיות, אבל כשנגמר את העונה, אז יוצא הדבר הזה ובעצם מזכירים. אבל הסיפור של קרינגטון להפועל תל אביב הוא לא חדש. אני לא יודע כמה זמן זה בדיוק, אבל כמה וכמה חודשים שלמעשה קרינגטון משחק בהפועל ירושלים, כשהוא יודע שבעונה הבאה הוא ישחק בהפועל תל אביב. אז אמרו לי, מה, ואיך יכול להיות, וזה כמו הפיצה. אני חושב שהכל נכון. זה לא, מצד אחד זה לא אמור להיות ככה. למה זה לא אמור להיות ככה? כי זה יצא החוצה. הרי אם זה לא היה יצא החוצה, אף אחד לא היה מדבר. אבל ברגע שזה יצא החוצה, וזה ממש על השולחן, וזה גם, יש יריבות פה עכשיו בין הפועל תל אביב להפועל ירושלים, עם הבעלים ועם המעמד, והפועל תל אביב פתאום לקחה את המעמד של הפועל ירושלים כקבוצה מספר 2, אם לא אפילו הקבוצה מספר 1, כן, בטח ברמת היורוליג כרגע, הקבוצה המובילה בישראל, העונה לפחות. אז הסיפור הזה הוא נורא נורא מסובך, אפילו לי מסובך לנסות לפענח אותו ולהגיד, רגע, זה בסדר או לא בסדר? ברור שזה לא בסדר כי זה יצא החוצה. אבל אם הייתה מסתיימת העונה ועוד חודש היו מכריזים שקרינגטון בסיום החוזה שלו חתם בהפועל תל אביב, זה היה בסדר? כי המעברים האלה, ראינו אותם כבר כמה פעמים בשנים האחרונות, וכולם היו אגב דרך הפועל ירושלים, אוקיי? אז ברור שיש פה בעיה, שקרינגטון סיים את העונה כשכולם יודעים שהוא לא הולך לשחק בהפועל ירושלים בעונה הבאה. אבל האם זו בעיה כי זו הפועל תל אביב, או האם זו בעיה כי קרינגטון כבר התחייב על עתידו במקום אחר?
1: אז קודם כל לגבי קרינגטון, אני ברמה אישית מאוד התאכזב. זה שוק חופשי, וכל אחד עושה לביתו, ואולי הוא רוצה לשחק ביורוליג, אבל זה שהפועל ירושלים לא ביורוליג, יש לו חלק גדול מאוד, ואני לא יודע איפה זה יושב עליו. בייחוד גם שהפועל ירושלים טיפלו בו בעוד מקרה אישי משפחתי, בצורה מעוררת, איך אומרים, כבוד והשתאות. עכשיו תראה, מי שמנהל את האירוע זה סוכנים. זה לא שהוא ישב ואכל פיצה. השליח פיצה לא תפס, פשוט עכשיו השליח פיצה לא תפס, אתה מניח את זה ליד הדלת, זה לא זה. יש היום סוכנים, ודווקא הסוכן של קרינגטון,

0: דניאל קרטין, הוא גם הסוכן של הרפר, דרך אגב.
1: תכף נדבר על הרפר.
0: אז זה מישהו שהפועל ירושלים עשו איתו עסקאות, עסקאות טובות ועסקאות גדולות. אתה יודע, אני אם הייתי אוהד הפועל ירושלים, הייתי יכול להיות מאוכזב, ובוא, הקהילה בירושלים מאוד יקרה לי, כמו שהקהילה של הפועל תל אביב מאוד יקרה לי. שני מקומות שאימנתי, ונשארו לי הרבה חברים בשני המקומות. אני, עוד פעם, נכון, יכול להיות שתבוא ותגיד לי שהפועל תל אביב שמו לו פי שתיים, אני לא יודע את הסכומים, אני לא יודע, אני ברמה הערכית, כמו שאנשי הפועל, יכול להיות שאני נאיבי, הייתי מצפה שקרינגטון יישאר בפועל ירושלים. ככה אני רואה את זה. זה גם קצת מוזר לי כל הסיפור, כי הפועל תל אביב כל הזמן התלוננו על היכולת שלו.
1: אז השישי. שהוא
0: לא מתאים להיות מתאזרח בנבחרת ישראל וזה, אז יש איזה... אבל יכול להיות שהכסף מעבר עיניך, אז אין מה לעשות. זה שזה כאילו קרה כבר במהלך העונה והספקולציה עלתה ופורסמה, ניקח אותך למקרה אחר, קריס ג'ונס ולנסיה. גם לי זה מציק. קריס ג'ונס לא שיחק במשחק מספר 3, הקובע, לא שיחק.
1: בגלל פציעה.
0: נכון, גם הלכתי לבדוק את זה. מה זאת אומרת, הלכתי לבדוק את זה? במשחקי הליגה, אחרי שוולנסיה הורתחו, הוא גם לא שיחק.
1: כן. זה לא הייתה המצאה.
0: כן, אבל אתה יודע, אבל... ואני לא יודע מה התחושות של אנשי ולנסיה. מה התחושות של אנשי ולנסיה לעזיבה שלו, אבל אתה יודע, זה השוק היום, ותוך שבוע כבר שוכחים, עוד שבועיים קרינגטון כבר פתאום יכול להיות...
1: אני לא חושב שהאירוע הזה ישכח במהירות, כי קרינגטון נשאר פה. אם הוא עוזב את הפועל ירושלים...
0: הוא גם עוסק בנבחרת, הוא עוסק בנבחרת, זה עוד יותר צורם. אני עוד פעם אחזור על הכותרת הכללית שלי, אני נגד אזרוח שחקנים שאין להם קשר רק לצורכי נבחרת. אמרתי את זה על ג'יאר אולדן, שרוסיה לקחו אליפות אז, ואני אעבור איתך לאורך כל השחקנים.
1: מה עם קנדריק נאן?
0: מה זה?
1: מה עם קנדריק נאן? עכשיו,
0: מה הוא, גיאורגי?
1: הוא חתם 5 שנים בקטר?
0: זה היה הוא בקטר, לא.
1: הוא חתם בקטר.
0: כן, אני לא יודע, אחרי הפצצה שהוא חטף בפנים מטריק ג'ונס.
1: אשתו אומרת שהוא פספס.
0: הבנתי.
1: בת זוגו של קנדריק נאן אומרת שטריק ג'ונס פספס. תראה, אוקיי, שוב, זה...
0: מה זה סיפור קרינגטון? קדין קרינגטון.
1: כן, אנחנו מחכים כמובן לאיזושהי הודעה רשמית. בנוגע לג'ארד הרפר, יצא איזושהי ידיעה השבוע במוצרט, הסרבי.
0: אתר הבית של מישהו.
1: נכון. אני לא יודע, אני לא רוצה להגיד נכון. יש סברה שיש מישהו ששותל את הידיעות האלה באתר הסרבי, כי כל הידיעות שמגיעות ומשרתות את הפועל תל אביב, מגיעות דרך האתר הזה. זו סברה, זה לא עובדה, אני לא יודע מי זה. זה לא רלוונטי. בסוף הפועל ירושלים אמרה, אין דבר כזה, יש להרפר חוזה בעונה הבאה.
0: כן, אבל זה כמו שאתה יודע, יש להרפר חוזה לעונה הבאה, ואני מבין שגם הוא רוצה נגיד להישאר, אבל הוא רוצה שיפצו אותו, כי בעקבות זה שקבוצות בחירות ביבשת מביעות עניין בו, הוא אומר, רגע, אם אני כבר נשאר ופותחים את החוזה, אז
1: בוא נרוויח סכומים.
0: עכשיו, זה די מזכיר את סיפור סורקין ובלט, שזורקים משהו, וזה מרים לקבוצה השנייה את הסכומים, כמו שאתמול יצא לי לדבר עם אחד ממאמני הליגה, בקבוצות שלא במקומות 1, 2, 3, הוא אמר לי, תקשיב שנייה, אני אהיה פה משהו מטורלל. כל אחד שעוד לא שפשף סוליה, רוצה סכומי עתק, כי הוא אומר, רגע, תראה מה קורה עם כל שוב, ויפתח זיו, ואיתי סגב, לא רוצים לרדת לליגה, ומעדיפים לשבת על הספסל תמורת הכסף הגדול, זה מרים את הכל, אנשים מנצים את ההזדמנות. אז אני חושב שיש כסף בכדורסל, אבל נעשה פה נזק, נעשה פה נזק. הזריקת סכומים האלה, כי האמצעי, המטרה, טוב, נו, אין לי כוח.
1: אני מניח שג'ארד הרפר יישאר בפועל ירושלים, זאת אומרת, שהפועל ירושלים תעשה כל ביכולתה להשאיר אותו כאבן הפינה לסגל של העונה הבאה ברמת הזרים. הפועל ירושלים נפרדת רשמית מיונתן אלון במהלך השבוע הזה, היא סיימה את העונה שלה, עונה שאי אפשר להגדיר אותה חוץ מאכזבה גדולה, היא לא הצליחה לעלות ליורוליג, היא לא הצליחה להגיע לגמר הגביע, היא הודחה בחצי גמר הפלייאוף, היא נפלה בסוף בכל המטרות שלה.
0: אני לא מנקה אותה, למרות השקט שיהיה שם, ואתה יודע, השקט קצת מטריד אותי. אני אמרתי את זה במהלך העונה.
1: אין שם שקט עכשיו?
0: מה זה?
1: אין שם שקט עכשיו.
0: לא, אבל השקט שם הטריד אותי, כי כולם התעסקו בשתי התל אביביות, וברגע שאתה מתעלמים ממך, תבדוק את עצמך. אבל עם כל הביקורת שיש לנו, נגיד, על דברים שנעשו שם ואו לא נעשו שם,

0: צריך גם טיפה מזל בכדורסל.
1: אוקיי.
0: אבל המזל לפעמים הולך עם מי שמראה שהוא רוצה אותו ורעב לעשות את זה. על מה אני מדבר מזל? הסל של פוסטר? אתה זוכר את הסל של פוסטר בוולנסיה?
1: כן.
0: לעומת הסל של קייל אולמן. זה ההבדל הקטן. זה סל שלקח אותך ליורולי, כי אתה ראית מה קרה עם גרנקה אחר כך, וזה סל שזרק אותך וגרם לך לתהפוכות. יונתן אלון עוזב, אני... כשיונתן אלון קיבל את הג'וב, אני הרמתי גבות, אבל מצד אחד, כי אתה צריך איזשהו... אבל מצד אחד, כשהפועל ירושלים מחתימה מאמן בית, גם אם היא, איך אומרים, עם שאיפות גדולות, וגם אם תקציב גדול, אני יכול לכבד את זה, ואני אוהב את זה. והלוואי וגם אגודות אחרות היו עושות את זה, למאמן בית. אבל זה שעכשיו יונתן אלון, אני שומע שהוא הולך להיות מנהל מקצועי, ואני מכיר את המנטרה הזאת.
1: מנהל מקצועי של מי?
0: של העמק.
1: עוד אין, אין החלטה
0: לא, כזאת. אני לא אומר, יש מסע ומתן.
1: יש כל מיני עניינים, כל מיני אופציות על השולחן.
0: אני מדבר מבחינת יונתן אלון, לא מבחינת רכילות ולא מבחינת העמק, אני מאוד מאוכזב.
1: אתה צריך להחליט אם אתה מאמן או מנהל מקצועי?
0: בשלב הזה בטוח, בגיל 40 ובטוח שכן.
1: אוקיי.
0: אני חושב, כמו שאני אומר את זה כל הזמן, דן שמיר לא צריך להיות מנהל מקצועי, גיא גודס לא צריך להיות מנהל מקצועי, יונתן, הכדורסל הישראלי צמא לאנשי מקצוע, למאמנים טובים. והם צריכים לאמן, להיות מנהל מקצועי, תשאירו את זה אני לא רוצה להגיד לוותיקים יותר, כי מנהל מקצועי גם יכול להיות כמו בהרבה מקומות אחרים, אפילו איש שבא מהתקשורת, עיתונאי, כמו שראינו בנדולו, כמו שאני רואה סתם את סוכן אפילו, כמו רביץ, זאת אומרת, יכול להיות גם שחקן, כן? אבל כמו קלודבלה שעשה את המעבר, לא חייב להיות מאמן, אבל אני אומר שהם חסרים לי כמאמנים. את התפקיד הזה שמנהל מקצועי, יונתן אלון יכול לעשות עוד עשור. בוא נראה אותו שורד, אני רוצה להמיש, אנשים לא מפחדים לאמן, ובגלל זה הם לא באירוע.
1: בכל מקרה, דרכו בהפועל ירושלים הוא מסיים, סשה ברדוביץ' אמור להתמנות, אמרנו, נחכה שזה יהיה רשמי, אז אנחנו נמתין גם היום שזה יהיה רשמי, לפי מה שנועה מפרסמת, זאת אומרת, למעט את ג'ארד הרפר, מה כל הזרים אמורים לעזוב, אולי ג'סטין סמית מתנדנד, לא מסתכל בכלל כרגע על גזרת הישראלים, אבל בגזרת הזרים, פה לירושלים תצטרך ללמוד מהעונה הזו, לקראת העונה הבאה, שהאירו קפיה הרבה יותר חזק, והרבה יותר קשה, היא לא יכולה לבוא עם חלקי חילוף. היא חייבת לבוא עם שחקנים, שמיניית זרים, בסדר? או שביעייה, כמה שתחליט, אבל שכל שחקן שם, יהיה ברמה שאפשר לזרוק אותו למערכה הזו, והוא ידע לשחות ולא לטבוע. בלי המצאות. אין לוקסוס להמצאות יותר. אתה יכול אחד להגיד, אני בוחר מישהו שאני מאמר עליו במרכאות, כוכב צעיר. זה לא היה שם השנה, כי לא ג'י-ג'י-ג'י ולא סקפינצב, בטח לא במעמד הזה שציפו מהם, ואני מקווה מבחינת הפועל ירושלים, שוב, הכישלון, האכזבה הזאת היא ענקית. זה, זה, זה משהו שפגע במועדון, במקום שבשנה כזו הוא יסתער על היורוקאפ ויקח אותו בהליכה, ויגיע ליורוליג, ואז לא יצטרך טובות מאף אחד, וכן.
0: לא כזאת הליכה, למרות שבשקטה, שאני ראיתי את המשחק שבשקטה, שאיך הם מנצחים את פנר לפני 48 שעות וגונבים להם, הם לא פראיירים, ודווקא הצרפתים, נכון.
1: תגיע לגמר. סבבה, תגיע לגמר, זה משהו שהוא מובן.
0: היה להם גם יותר קל אם הם מגיעים לגמר.
1: הקייס
0: לקבל את נכון. כמו שפרטיזן קיבלו, כמו שוולנסיה קיבלו, כמו שאולי בשקטש יקבלו את המקום ביורוליג.
1: ירושלים אגב הודיע השבוע באופן רשמי שהיורוליג הודיע להם שהם לא יקבלו את הכרטיס.
0: כן, אבל הרשימה של היורוקאפ ראיתה פתאום מונקו כתובים וזה, ואז אתה מבין את העברה שבוא נראה קודם כל מה המצב של מונקו, וזה עוד מקום אחד או למונקו או לבשקטש.
1: שיטה אחרת, בתים וקבוצות חזקות, ופתאום תנריף. שוב, יהיה להם קשה מאוד להפועל ירושלים. קשה מאוד יהיה שם.
0: אימור מתי מפרסמים את השם של אוברדוביץ', של סשה אוברדוביץ'? אני מכיר קבוצה...
1: מחר ב-8:50.
0: יפה. אני מכיר קבוצה אחרת שהייתה עושה את כל ההודעות האלה בדיוק ש...
1: אז הפועל ירושלים עומדת לפני קיץ גדול, לפני מהפכה, ומאוד מעניין לראות לאן ילכו פניה, לאן ילך המועדון הזה, גם מבחינת הצוות, גם מבחינת השחקנים, בטח ברמה של הרפר, להתחיל איתו,

0: כנראה, ומשם להמשיך לבנות מסביב קבוצה שתהיה תחרותית, וכמובן שתיאבק פה על התארים בארץ, יהיה לה קשה נגד הפועל ממכבי תל אביב, לא משנה מה יקרה, הם שתיהן קבוצות יורוליג שיעמידו סגלים חזקים מאוד לעונה הבאה. כן.
1: נבחרת, מילה אחת.
0: נבחרת ישראל?
1: כן, אני אגיד לך למה. אוקיי. כי ראיתי אתמול את הפרסום של קרואטיה לרוסטר שלהם, אנחנו משחקים, בוא נזכיר, בסוף החודש.
0: כן.
1: גרמניה וקרואטיה.
0: משחקים חשובים מאוד, אם אנחנו, יש לנו שאיפות להגיע לאליפות.
1: אם יש לנו שאיפות, אנחנו חייבים להגיע,
0: צריך לנצח אחד מהשניים לפחות.
1: לגרור איזו תוצאה טובה שתהיה, כדי לא להצטלב עם הבית ההוא ולעלות עם אפס.
0: מה אומרים הקרואטים?
1: קרואטים אומרים ששלושה שחקני NBA וזוניה.
0: זובץ וזה?
1: זובץ, כל הלהקה, ג'יילן סמית, שאולי מדובר על הפועל ירושלים, כן.
0: אנחנו עוד לא יודעים לגבי דני. זאת אומרת, לא קיבלנו הודעה רשמית.
1: אבל עזוב, גם אצלנו, אני אומר עוד פעם, זוסמן. תמיר בלט, אני לא יודע לאן הכיוון הזה הולך.
0: כן.
1: אנחנו, אתה מבין, זה מה שמטריד אותי, כאילו, שאני...
0: זוסמן בחוץ. זוסמן, אתה לא... גם אם אני נבחרת ישראל, אני לא מביא אותו לקמפיין הזה. זאת אומרת, הוא צריך להחלים. תמיר בלט, אם יש לו באמת פציעה בשריר התאומים.
1: לא, ברור.
0: יש לו פציעה, כן, זה לא המצאה.
1: זה לא... אני אומר, מישהו לא... המשחקים הם בתחילת יולי, זה עוד שבועיים.
0: כן.
1: זה עוד שבועיים, אני לא רואה מישהו שלא עושה סדרת פלייאוף, עושה מ-0 ל-100, ואלו, זה 100. זה 100 שם, איזוניה, ג'יילן סמית.
0: לא ראיתי את הסגל הגרמני, אבל אני מניח שהוא יהיה לא פחות טוב.
1: בוודאי.
0: אתה רואה שכוכבי ה-NBA, לא כולם, אבל יש הרבה מאוד שחקני NBA, ראינו את יוקיץ' מגיע, הליטאים מביאים את בוזליס משיקגו, יהיו פה הצרפתים, יהיו פה שחקנים, לא אמבניאמה, אבל יהיו פה שחקנים... יהיו פה, זה החלון הטוב, זאת אומרת.
1: אז יהיה לנו זמן לדבר על זה, אבל ככה איכשהו, אתה יודע, באיזה פרספקטיבה רחבה, בגלל שהם פרסמו אתמול את הסגל הקרואטים.
0: טוב, אנחנו נרד למטה.
1: בית תחתון?
0: כן, נרד למטה לבית התחתון. אנחנו מגיעים לנקודת רתיחה, שני משחקים לסיום הבית התחתון. אתמול, גליל עליון מנצחת את רעננה, אחרי שהיא גומלת לה להפסד בשבוע שעבר, ונתניה מצליחה לנצח בנס ציונה, את נס ציונה שהבטיחה בשבוע שעבר את ההסתרדות שלה. שאלנו את השאלה לגבי נס ציונה, אז אין לה לוטן אמסלם ואין לה טי-ג'יי קליין, היא עם ארבעה זרים, עם סגל מצומצם.
1: אין את דייזי רודריגס,
0: כן,
1: כאילו.
0: כן, היא קטנה עכשיו, אין לה באמת, אין לה צורך, נקרא לזה, להשקיע יותר מדי. אתמול היא שיחקה רבע אחד טוב בזכות ברייס בראון, ולמעשה די נעלמה מהמגרש. אני אתחיל דווקא עם נתניה, בסדר? כי הם היו צריכים אתמול לנצח כדי לשמור על הסיכוי. אז הם מנצחים, נתניה אתמול, היא מאמן חמישי העונה על הקווים, אילן אמר, מחליף את אלי רבי, שהחליף את נתנאל דהן, שהחליף את ליקו יאניס, שהחליף את אבשלום, חד גדיה. אז הם מנצחים, הולכים בסגל טיפה שונה, פתאום מאוד מאוד גבוה, אבל אוליבר ואווינס בקושי שיחקו.
1: לא, קודם כל מקוי חולה.
0: כן.
1: זאת הסיבה שהוא לא נרשם. אוקיי. עכשיו, מכיוון ש... נס ציונה שיחקו סמול בול.
0: נכון.
1: אז הוא הלך שק עם קאמפ חמש.
0: אבל לא, אני אומר, הוא רשם, שוב, בקוי חולה, אז אורן שיחק 3 דקות, אוליבר שיחק 9 דקות, ומי שיחק פתאום אתמול טוב? מי היה אתמול פתאום טוב? אור קורנליוס במשחק הכי טוב שלו העונה, פתאום בוגוסלבסקי.
1: 16 דקות.
0: בוגוסלבסקי קלה השנה 16 נקודות, 14 מהן נגד נס ציונה.
1: כן.
0: 8 בסיבוב השני ועוד 6 אתמול. וטיומקים נקבל דקות, וגרשון עושה שלשות, וכמו הרבה מאוד אנשים, או הרבה מאוד קבוצות, מבינים גם בנתניה, שהישראלים ישאירו אותם בליגה, אולי. אם יש סיכוי, זה רק דרכם.
1: אז אלי שר יצא מהשידור ואמר לי את זה. שאלתי אותו מה השינוי, אמר לי, תראה, לפני שראיתי עוד את המשחק, אמר לי, תראה, הם שיחקו עם קאמפ בחמש, מוריס קמפ, ופעם שנייה, הזרים יורדים ליגה, לא יורדים ליגה, דואגים לחוזה הבא שלהם, עוד שבוע יהיו בארץ, פחות שבוע, הישראלים מבינים שצריכים להישאר בליגה, וזה היה ההבדל הקטן, אז...
0: רצו בכל הזדמנות, כל הזמן, אחרי כל החטאה שנס ציונה ראינו מתפרצת, הרבה מאוד נקודות בתוך הצבע, שוב, נס ציונה, אנחנו יוצאים לקראת הנחה שנס ציונה עכשיו, אולי תפסיד לכולם.
1: צריך לדעת לקחת את זה גם, לפעמים אלה שבאים ומשחקים חופשי, באלן אלן הכי מסוכנים. תראה, לא יודע איך לתקוף לך את הנקודה הזאת. אני אהבתי מאוד את מה שאילן אמר עשה בפועל חיפה בחלק האחרון של העונה.
0: שנה שעברה.
1: אם אתם זוכרים, אני...
0: משחק ושוחרר, רצים, שומרים, זה כמעט הציל אותם.
1: אתה זוכר מה היה שם? היה פיתורי מאמן, פרל לקח את הקבוצה.

0: עשה ניצחון, לא, עשה ניצחון ראשון בבאר שבע, אחר כך העסק קצת קרטע. גם כאן בנתניה, נתניה היו לה את כל הסיבות להצליח. לצערנו, המלחמה דווקא סדרה להם את האירוע שהם יכלו לשנות את הסגל, כי לפני המלחמה הייתה להם עוד הרשמה אחת, ופתאום הם הפסידו שבעה משחקים רצופים. אני חושב שדווקא האירוע שאתה שידרת בהרצליה, זה האירוע שאם הם ירדו ליגה, זה האירוע.
1: הסן של ברונסמן.
0: הסן של ברונסמן. כן לעשות עבירה, לא לעשות עבירה, למנוע את הסל, והדיטלס, הדיטלס בסופו של דבר מכריעים. אני לא אוהב את זה שאילן אמר, אבל קופץ על כל מיטה. אנחנו גם משדרים אותם ביום רביעי, אנחנו נדבר על זה לא עכשיו, וגם אולי נדבר על זה בסוף העונה. אבל מה יש לנו בסוף השבוע? ביום רביעי הם משחקים בבית נגד רעננה.
1: תראה, נתניה הגיע לשמונה ניצחונות, רעננה עם שמונה ניצחונות אחרי הפסד אתמול לגליל, גליל עם תשעה ניצחונות.
0: אבל
1: המפתחות הם בידיים של הגליל.
0: שני ניצחונות הם בטוח נכון. נשארים, ויש להם לשחק גליל עם נס ציונה בחוץ, ומשחק אחרון נגד נתניה בבית.
1: עשית את כל התרחישים, אתה רוצה?
0: אני רק תתקן אותי בכיוון אחד.
1: כן.
0: נתניה, לא נתניה, גליל, שלושה ניצחונות על נתניה עונה כבר?
1: גליל 3-0 נגד נתניה, ו-2-2 עם רעננה, שלרעננה יש את היתרון בראש בראש.
0: 9 או 11
1: נקודות. כן, לא משנה, פחות משנה, אבל יש להם את היתרון. עכשיו ככה, אם גליל מנצחת ורעננה מפסידה, העסק נגמר כבר במחזור הזה. כן. גליל נשארת ורעננה ונתניה יורדות. אם גליל ורעננה מנצחות, ההכרעה עוברת למחזור האחרון בין גליל לרעננה, נתניה יורדת. אם גליל מפסידה ורעננה מנצחת, נתניה יורדת, עוד פעם, הכרעה במחזור האחרון, שאז פתאום לרעננה יש את היתרון, ואם גליל מנצחת ונתניה מנצחת, אז יש בית ממש משולש, זאת אומרת, יש פה הזדמנות לנתניה להישאר. זאת ההזדמנות היחידה שלה. היא צריכה שני ניצחונות ושני הפסדים של גליל עליון. זאת האופציה.
0: איך היא יכולה להישאר במשולש שווה?
1: היא לא יכולה.
0: לא יכולה, כי
1: לא, היא שלום. חייבת לעבור את הגליל. כן. היא חייבת לעבור. עכשיו, אם היא מנצחת את רעננה השבוע, היא ניצחון אחד מעליה. וגליל מפסידה, אז הם יהיו בשוויון. ואז נתניה תנצח את גליל, תוריד אותה מתחת לקו האדום, גליל ורעננה ירדו. זה, אלו האופציות מבחינת מה שהולך להיות לנו במחזור הזה, משחקים בשעה אחידה, 7:50. עכשיו, גליל עליון, דיברת על זה לפני כמה פרקים, גליל עליון בבית, זה משהו אחר לגמרי.
0: כמו לא היה מגרש מלא שם.
1: כמו שצריך, הייתי כרטיסים בזול, וקשה לשחק בגליל, כשאתה עם החרב על הצוואר, ובטח ובטח ששוב, דיברנו על הישראלים של נתניה, שחר אמיר, ושניידרמן, ומלמד, ואתמול קיבלה גם את פריצקי, שראית גם שבשפת הגוף היה חסר לו. ראית, הוא נלהב, הוא היה שם. איש של אמין עם אפס נקודות. אני חושב שההבדל בין גליל טובה לגליל לא טובה זה לנג'יוויין.
0: בדיוק, הביגמן.
1: לנג'יוויין והולכים פנימה. ראינו את זה בניצחונות שלהם.
0: נכון.
1: עכשיו, אתמול במשחק, גליל עליון ניצחה בצבע 42-18. ובמשחק לפני כמה ימים, רעננה ניצחה 44-28 בצבע. זה שינוי אחד. שינוי שני, אתמול גליל איבדה 8 כדורים, לעומת 17 במשחק הקודם. היא נתנה לרעננה 22 נקודות מניבודי כדור, רובם באותו רבע שני שהיא ברחה, ואתמול היא קיבלה רק 10 נקודות מניבודי כדור. זאת אומרת שהיא עצרה את רעננה, אתה יודע, היא לא נתנה לה לרוץ, והיא לא נתנה לה להגיע פנימה. ולעומת זאת, רעננה, שהיא גם קבוצה מאוד לא יציבה, אין לי דרך להסביר אותה.
0: קרב קשה בין המאמנים.
1: קרב קשה בין המאמנים, שכל אחד ימין קבוצה אחרת, כן.
0: שכל אחד ירד עם קבוצה אחרת ליגה. תעשה חשבון, מי שיורד ליגה ירד עם קבוצה. אמר היה בצפת וירדו ליגה וזה. ישראלי היה בגליל וברעננה. אבשלום היה בנתניה ובגליל. קרב לא מעניין. תראה, הסיפור הוא המחשבה על השיטה. המחשבות על השיטה. זה שנס ציונה הבטיחו את מקומם בליגה, ופתאום משחררים את טי-ג'יי קליין לליגת הביג טרי.
1: הוא כאילו פצוע.
0: אוקיי, בסדר. לוטן אמסלם אני יודע שפצוע, כי אני כבר שבועות שומע שהוא דוחה את הכניסה להתערבות רפואית, חירוגית, עד שיבטיחו את מקומם בליגה ולהעריך אותו על זה.
1: לפי החוק של המנהלת, ההגבלות הן בנוגע לזרים ולא בנוגע לישראלים. זאת אומרת,
0: אני לא מפקפק.
1: לא, אני אומר שנגיד, היא לא יכולה לשחרר את הזרים שלה. היא לא יכולה, היא יכולה להישאר, היא צריכה להישאר לדעתי עם מינימום 4.
0: אין לי שום בעיה עם זה, עזוב, דייזי רודריגז נפצע פציעה, אני הייתי במשחק הזה פציעה קשה מאוד.
1: כן.
0: אני לא נכנס לזה, אבל אתה יודע ש... אני לא מפקפק, אנחנו קוראים לזה נס ציונה, עזוב נס ציונה, ברגע שקבוצה הבטיחה את הזה, והמ�

0: משחקים שלה כאילו קובעים לך, לא יודע...
1: מה אתה יכול לעשות?
0: אני לא יודע, איזו שיטה של נוקאוט, של פלייאופים, של... לא יודע, אני סתם זרקתי איזה משהו, משהו ש... יכול שאני בכלל, זה לא בר יישום, אבל אתה יודע, זה שפתאום, אתה יודע, אמרת, אולי כולם ינצחו אותה, מה אני אגיד לך? אני מקווה שיהיה ספורטיבי ו...
1: שוב.
0: זה לא שלא היה ספורטיבי אתמול.
1: לא, לא, הם הובילו, בדו ספרתי ברבע הראשון.
0: הובילו ורצו ומה...
1: אבל בשלב מסוים, כשנתניה רצתה יותר, ורצה...
0: והייתה צריכה יותר.
1: כן, אז ברור שנס ציונה... לא, גם אין לה את הפרסונל, וגם אין לה את השאיפות. עכשיו, זה משהו טבעי, זה יכול לקרות. זה יכול גם היה להיות שכל ארבע הקבוצות היו נאבקות אחת בשנייה, והיינו מקבלים פלייאוף תחתון יותר חם אפילו מהפלייאוף התחתון שנקבל. שוב, הכל יוכרע.
0: טוב, אבל זה גם עונה מטורפת. הרי ברגע שמקומות 9 ו-10, ברגע שנגמר, אנחנו הביתה כאילו הפליין, אנחנו לא נלין. אתה יודע, דווקא ניקח את זה מהליגה השנייה. נגמר המשחק, אמר לי מי שאמר לי, מה היה הלאה? הליגה השנייה חודשה, הרבה לפני הליגה הראשונה, נכון, זה יותר קל, אין את כמות הזרים וזה, אבל עצם זה שהגענו עד הלום, ואנחנו מסיימים את הליגות, זה הדבר החשוב ביותר, אנחנו כולם זוכרים מה היה בעונה הקודמת.
1: אז שוב, יום רביעי, 10-8.
0: ואז יום שני, נכון?
1: ואז יום שני, 22-6, יכול להיות שכבר זה יהיה לא משמעותי, יכול להיות שהכל ייקבע, במחזור הזה אנחנו נלך מחזור ונדע, אז שוב זה מתחיל.
0: מילה טובה למנהלת ולגוף המשדר, המשחקים לא נקבעו באותה שעה.
1: אנחנו גוף המשדר.
0: בסדר.
1: מילה טובה.
0: באמת? לא. אנחנו, המשחקים לא נקבעו באותה שעה, ורוח הספורט דרשה שהמשחקים יהיו באותה שעה, כי תאר לך שנס ציונה היו צריכים לשחק יותר מוקדם, אתה יודע. ונס ציונה פתאום מנצח, זה לא רלוונטי, אז ההמשך, המשחקים ביחד באותה שעה, יהיה מעניין.
1: כן, אז זה קורה ביום רביעי, קרב נגד הירידה. אתה רוצה לסכם לי את אשדוד, ואז נלך לעוד משהו
0: שלנו? אני רוצה לסכם את הליגה השנייה, בקטנה, אני מדבר הרבה על הליגה השנייה, כל העונה, אז אשדוד, כל מילה שאני רק יוסיף תיגרע מההישג המטורף שלה, תבוא ותגיד לי... זר מעל הליגה, תבוא ותגיד לי, ואני שומע את זה, שג'ימי אול, שהתרגלנו לראות אותו בארץ, אבל ראינו אותו כבר בשנים האחרונות, בגרסה הדואכת שלו יותר, הפך להיות ג'ימי אול המנוסה, שיכול להיות אפילו שובר שוויון בניסיון שלו ובזה, והיה לו הרבה מה להוכיח, תבוא ותגיד לי על דן קציר, על מאמן צעיר, שלקח את ההזדמנות בשתי ידיים, ומביא משהו מיוחד, משהו מעניין, משהו עם... אופק, משהו שאני צופה לו עתיד, לא רק אני, גם אנשים שאפילו הדריכו אותו בקורס מאמנים, פתאום כולם מתקשרים אליי, אז...
1: אני רוצה לשאול אותך שאלה.
0: וגם זה... נעים לבוא לאשדוד, נעים, אנחנו מדברים על לבוא לבאר שבע, מאוד נעים לשם, מאוד, יש שם בחור בשם רונן הראל, היושב ראש החדש, במשחק הראשון, אני אחזור על זה, במשחק הראשון שבאנו לשדר אותם נגד אשקלון, משחק הראשון של הליגה, כעולה חדשה, הוא כבר דיבר על חזון, אז כשאנשים עושים דברים טובים, אז החזון מקדים את עצמו. אתה רוצה לשאול אותי על אשדוד או על הליגה?
1: על אשדוד, אני רוצה לשאול אותך על אשדוד ועל העונה הבאה. מה מתוך הדבר הזה יכול להחזיק הלאה? האם דן קציר, האם זה נכון מבחינתו? כבר להמשיך ולאמן בליגת העל, אחרי שהוא העלה את הקבוצה הזו, בעצם הוא מאמן צעיר וחסר ניסיון, האם זה נכון לתת לו את המושכות, כבר לפרויקט הזה, ושניים, מה מבין השחקנים שיש כרגע, שיש שם הרבה וטרנים של ליגה לאומית, וגם שחקנים יותר צעירים, אבל כמו עמית ראובן, שהם נקראים קבלני עליות, מה אמור, יכול, צריך להחזיק שם?
0: אז קודם כל לגבי דן קציר חד משמעית, כן? הוא יותר טוב היום כבר מכמה מאמני ליגת על, נקודה. יש שם את נתי כהן, שהוא, איך אומרים, גם הוא, הוא יודע את זה נתי, הוא כבר מזמן, הוא היה בליגת על, אבל אתה יודע, לפעמים זה עניין של הטיימינג והמקום הנכון, ומישהו שיאמין בך, כמו עם שחקן, גם נתי כהן, היה צריך מאמן ליגת על, והוא עושה את התפקיד המנהל המקצועי גם שמחלקת הנוער, אבל תראה דן קציר, הוא מדבר מה, לאמן בליגת על, ומה עם מחלקת הנוער? הוא בא עדיין עם האדיטיות של הבחור הצעיר, בין 32-33, שעובד במחלקות נוער, ועל הדרך קיבל קבוצה בליגה ארצית, ופתאום תוך שנתיים הם עלו ליגה. עכשיו תראה, לגבי השחקנים המתאימים, ברור ש...

0: הם ינסו להשאיר את טרנר, גם אם אני... מה?
1: כן.
0: קודם כל כן, אני שאלתי באמצע העונה, באמצע העונה בכלל שהם היו מקום, אחרי אשקלון הם היו מקום שישי, הם אפילו לא היו את החמישי, הרי חמישי נותן את היתרון ביתיות בסדרה הראשונה. שאלתי אם הוא ליגה הראשונה, קבלת החלטות, אין לו עמדה, הוא לא אחד, הוא לא שתיים וזה. בוא, אני, איך אומרים, כמו בשוק אני אשאל אותך, קווה גרנטו הוא. ההשפעה שלו על העלייה יותר גדולה מההשפעה של קווה גרנט, כי קווה גרנט שיחק עם עוד כמה שחקנים ש... ש, ש, ש איך אומרים? ש, פה המשלימים נהנו ממנו, כשהיה צריך לעשות סל הוא עשה סל, למרות שהמשלימים זה שחקנים, תקשיב, שלמון, שיינמון, שאני שולח לו עוד פעם מחלמה מפה, יעקובי, שהם באו מליגה, הם באו מליגה שלישית, יעקובי ירד עם שומרון, עולה פתאום ליגה, אז יש את בן גולד מתאזרח, שגם אני חשבתי שהוא צריך עוד שנה, בליגה השנייה, כדי לעבוד על עוד דברים במשחק שלו חוץ מקליעה, כי תראה למשל את ברמן, שהיה באשקלון, נכון שברמן היה פחות דומיננטי באשקלון.
1: גורד היה משמעותי בעונת העלייה.
0: גורד היה משמעותי מאוד במשחקים מסוימים, אבל שחקן שקל לעצור אותו בליגה השנייה, לא התקשר, אבל יש גרף התקדמות, ברור שהם יצטרכו להתחזק, כשאני לוקח תמיד ראובן, שעשה דברים מטורפים, מטורפים. אבל אני אקח סתם שחקן בשם יניר בנימין, שבזמנו ניסה מנהריה ללכת לאשקלון וחזר לליגה. אני אקח את עומר בן דוד, שמרחובות בלי זרים, הלך להרצליה, הלך לנהריה, ועכשיו אני רואה שהוא מבקש להשתחרר מהחוזה שלו בהרצליה, כמו שעמית מנחם, ואני מאוד מאחל לו הצלחה. יש את השחקנים, אז אוקיי, כולם עכשיו ידברו איתי על הדוגמה של גיל
1: נויוביץ',
0: אז זה לסגור את הסיפור.
1: גם עמית ראובן ניסה בקריית אתא, הוא עלה איתה לליגת העל, הוא לא הצליח לשחק שם, ואז חזר ללאומית.
0: אז בדיוק, זה פרט שאתה יודע, מרוב אינפורמציות, אבל לך תדע, יש לו כליה אבסולוטית, יש לו מסירה, אתה יודע, אנחנו...
1: חיית משחק,
0: חיית משחק, חושים, אז לא יודע מה הם הולכים לעשות, נראה איזה עניינים של תקציב ולבנות, אבל בפורמט של חמישה זרים, טרנר בטוח יכול להישאר, זאת אומרת, אתה יודע, גם אנשי אלת, במהלך העונה שהייתי שואל אותם לפני השידורים, עליתם, אומרים לי, תשמע, לא כל זר רוצה לבוא לישראל, וכשאתה יודע מה יש לך ביד, אתה מעדיף שניים שכבר יודעים את האירוע ואת הזה, וצריך להביא שלושה, אולי יותר יקרים, יותר טובים, אבל המשלימים יכולים להיות, אני לא יודע עד כמה טרנר באופי הוא משלים, הוא כבר הליגה הראשונה בצרפת ובפולין. אז זה רק לסגור את הסיפור של אשדוד, יש להם קיץ ארוך, אבל ראיתי שהקהילה נרתמת שם, זו עיר ספורט, אולם חדש, הולכים לשים אבן פינה, יש אצטדיון כדורגל, ראש העיר באירוע, אז זה הסיפור. הליגה של 16 קבוצות, עשתה לעונה הזאת, היא עונה לא פחות טובה.
1: אוקיי.
0: אין מקום ל-16 קבוצות, כמו שאין מקום ל-14 בליגה הראשונה, אין מקום ל-16 בליגה השנייה. היו יותר מדי קבוצות חלשות, העונה הייתה פחות טובה מהעונה הקודמת, ואני לא יודע איך מצמצמים את זה. חייבים לצמצם.
1: עונה הבאה זה שוב 16
0: קבוצות. כן, ברור לי, אתה יודע, זה לא מספיק טוב. לא מספיק טוב. לליגה הלאומית יש המון מקום לשיפור. אני לא יכול להגיד לך שאין עניין. אני לא יכול להגיד לך שבשבועות האחרונים בשידורים, העוטף בייחוד, הייתי יושב ומקבל אס-אמסים של אנשי כדורסל, של שחקני עבר, של מאמנים, שאומרים לי, וואלה, אנחנו נהנים לראות את הליגה השנייה יותר מהראשונה. רוצים לראות שחקנים ישראלים, וזה אני בכוונה מציף את זה. אבל אני חושב שהרמה לא מספיק טובה. היו מתוך 16 קבוצות, 10 קבוצות החליפו מאמנים, ויש קבוצות שהחליפו יותר מפעם אחת. זה נכון, כדורסל, פריפריה, ואתה רוצה כדורסל במעלה אדומים, ואתה רוצה בקריית גת, ואתה לא יכול לקבל את זה שמכבי חיפה יורדת ליגה, ואני יכול לפרוס לך את הכל, הרמה לא הייתה מספיק טובה, לא יודע, רמת אימון, רצינות, עומק, קליטת שחקנים צעירים, מתווים, אני יכול ללכת לך לאלה ואחת סיבות, חבל שבמינלת ובאיגוד הכדורסל לא מנסים לשפר את האירוע, והם יכולים להגיד לי שהם מנסים, אם הם מנסים לשפר את האירוע ולא דיברו, אני לא מבקש לי, תאמין לי, אני לא מאלה שנהנה שיגידו לי בוא ב-10 לפגישה, לא צריך את זה, לשמוע רבע מהדברים שאנחנו אומרים בשידורים, או אפילו לשבת עם אנשי כדורסל כדי לשפר את הליגה הזאת, לראות איך פותרים את הבעיה של השחקן הישראלי המבוגר, שלא מתאים לליגה הראשונה, אבל ברמה עדיין לליגה השנייה, איך פותרים את הבעיה של הצעירים של...

0: לא מצליחים להשתלב בליגה השנייה. קלר היחידי טיפה, תן לי עוד איזה שם. לא ראיתי את רחלין, חמו, למרות שעבר ליבנה, שטרייט, אני מדבר אתך על בוגרי, אבל כולם הולכים, אפילו ארי אמיאל, שבא מעונת סי לפני שהוא נפצע, ביבנה לא שיחק, אז צריך לבדוק את ה...
1: אגב, מה שאתה אומר, הגיע לשולחן המערכת שלנו, שזה אני ואתה, מתווה ששחקני הליגה הלאומית הפנו לקברניטי האיגוד או קברניטי הליגה, זה לא של נציגות של ארגון השחקנים, זה כתוב נציגות שחקני הליגה הלאומית.
0: משחקנים שאכפת להם.
1: כן. אז ככה, הם רוצים מתווה חדש לגבי משמעות של השחקן הצעיר. נזכיר, השנה, שלושה שחקנים מתחת לגיל 25, שני שחקנים מתחת לגיל 21 בסגל, כששחקן מתחת לגיל 25 צריך להיות על המגרש בכל רגע נתון. עכשיו, שחקן מתחת לגיל 25, נגיד את זה ככה, הוא גם יכול להיות בן 26. זה יליד 2000, העונה. שנה הבאה יליד 2001. אז אותם שחקנים אומרים, חבר'ה, זה לא עובד. הציגו מספרים, הציגו גרפים, אני מודה שבניגוד לליגת העל, שם מאוד קל לי לבדוק את הנתונים, קשה לי לבדוק את הנתונים, כי המסד נתונים של איגוד הכדורסל, הוא לא מיטבי כמו מסד הנתונים של מנהלת הליגה, אז אני לא יכול להגיד שאני מאמין לזה בעיניים עצומות, אבל אלו הנתונים שהם הציגו, שבעצם מאז שינוי החוקים האלה לשחקן הישראלי על המגרש הצעיר, הדקות רק ירדו, והתפוקה ירדה של השחקנים הצעירים. אז זה לא שינה, זה רק פגע בהם, לפי אותם נציגי שחקנים. עכשיו, הם מבקשים שכל קבוצה יהיה לה איזשהו מענק בסיסי, איזשהו בנצ'מרק, ואז יספרו את הדקות של הצעירים בכל קבוצה, ואז בסוף המענק, הקבוצה ששיתפה הכי הרבה צעירים, תקבל את המענק הגדול ביותר. כאשר אין חובה לשתף צעיר על המגרש. בטופ יש שלושה שחקנים עד גיל 24, ועוד שני שחקנים מתחת לגיל 21, כשדקות של שחקן מתחת לגיל 21 יהיו שוות פי 1.5 בספירת הדקות. ואז בסוף העונה יספרו דקות ויגידו, אוקיי, יבנה שיתפה הכי הרבה צעירים, היא תקבל את המענק הגדול ביותר, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. אמרת את זה קודם, הסיפור פה זה הסיפור של המבוגרים, שנזרקים החוצה בגלל שהם לא מתאימים למתווים ולגיל, פלוס העובדה, האם שחקן בגיל 26, זאת אומרת, מישהו שנולד בשנת 2000, הוא נחשב לשחקן צעיר והוא צריך שמישהו יגן עליו?
0: אז קודם כל, הסעיף של ה-2000 שונה השנה, זה עד 24, נכון. ואתה איזה החרגה.
1: כדי לעזור לקבוצות.
0: בדיוק, אז זה דבר אחד. אני אפתוח את כל המתווה הזה. זה בטח בדף שם השלישי שאין לך. אם פיצ'ונט לא בליגה, איך אומרים? תגיד, פיצ'ונט העלה אותם ליגה. פיצ'ונט, כן, זה שבכלל לא במתווים, זה המבוגר, זה שכבר לפני 20 שנה חרך רשתות. בא פיצ'ונט, איך אנחנו רוצים לוותר על שחקנים כאלה? מאיפה זה עלה בכלל? פיצ'ונט, הסיבה, אחת הסיבות שאשדוד עלו ליגה, הוא עלה כבר עם נס ציונה, הוא עלה עם גלבוע, הוא מחבר חדרי הלבשה, כשאול עשה שלוש עבירות, הוא נכנס, לקח את הכדור בפוסט-אפ, כל מי שחתך נתן לו את הכדור, שהיה צריך לדפוק את השלשה, הוא נתן, אז אני סתם, פיצ'ון זה, איך אומרים, זה אב טיפוס של איך, למה לא לוותר על השחקן המבוגר? מה, איפה זה נשמע דבר כזה? כאילו, למה לפגוע בחברה האלה? למה על שם זה שאנחנו רוצים צעירים? צעירים שיעבדו קשה ויהיו טובים ויראו שמגיע... נכון, צריך לקבל צ'אנס, צריך לקבל דחיפה. צריך לקבל.
1: יהיה פה שוב, בליגה כזו, שיש בה שני זרים, ומתאזרח אחד מקסימום, השחקנים הצעירים, עם חמישה שחקנים צעירים מתוך 12, הם ישחקו. הם אמורים לקבל דקות.
0: אני, אתה יודע, אני, איך אומרים, משווה ומוסיף ומעלה, אנחנו כל הזמן מדברים על הסלנג הזה. קח את ים הדר. קח את ים הדר. תאר לך שהיו משחקים עם חמישה זרים בליגה. בוא נגיד אם היו משחקים חמישה זרים בליגה, היה מותר לשחק עם חמישה זרים, כמו שיש בליגות אחרות, זאת אומרת, יש שישה זרים ושישה מקומיים, משחקים. ים הדר לא היה משחק עכשיו. לא יכול, אחרי כל מה שקרה העונה עם הארט פילינג שיש, ועם כל החוסר, עם כל מה שהוא לא קיבל העונה ביורוליג, אם היה פה פורמט של חמישה זרים, אני לא מעריך שהוא היה משחק בליגה.
1: חמישה זרים בלי ישראלי על המגרש.
0: על המגרש, כן, כמו שאנשים מכוונים, כמו שאנשים שהיו בליגות אחרות.
1: אז איך אתה...
0: אז אני בא ואומר, בכל אופן צריך את ה... אנחנו צריכים את הדחיפה הזאת לסכן הישראלי, אני בא מהמקום הטוב.
1: אין בעיה, אבל יש פה שני זרים, ומקסימום מתאזרח, זאת אומרת שיש פה שני ישראלים בחמישייה בכל זמן נתון. האם זה משנה אם הם בני 22 או 27?
0: קודם כל,
1: אבל לא, אם הילד, אם השחקן הצעיר בין ה-22, לא מספיק טוב כדי לשחק.

0: אז זה בדיוק ההבדל, בין 22 לבין שאתה פתאום לוקח שחקן, אני כל הזמן מדבר שחקן צעיר, זה מישהו שגמר גיל נוער, ואין לנו פתרון אליו. אין פתרון. ואחרי כל פודקאסט שאני יוצא, אני מתחיל, ואנשים שומעים אותנו, אני מקבל את המבול טלפונים של אנשים, עוד פעם על מקרה, איתן בורג, בשואם, אורן סער, בשואם, תראה גם מה קורה השנה, תשאיר בסוף איזה משפט קטן לליגה הארצית, אתמול התחילה,
1: אוקיי.
0: תכף ניגע בזה. אז כן, צריך למצוא את שביל הביניים, אבל צריך לשבת ולחשוב עודד. צריך לשבת ולחשוב, ולא לתת איזה מתווים שלא, שהסקנים נותנים אותם. צריך לראות איך משלבים גם את המאמנים שיזרקו, כשמחליפים 10 מאמנים מתוך 16, והמאמנים בלחץ, כדי לא לרדת ליגה וזה, אז הם לא יקדמו גם שחקנים צעירים, מה לא ברור פה?
1: אתה יודע מה הבעיה עם הסיפור הזה ספציפית? לא, אני, שוב, אני, את ספירת הדקות של השחקנים הישראלים עשינו גם בליגת העל, אני לא יודע אם זה, אם זו דרך המלך, אבל העניין הוא שבסוף, זה ששחקנים אכפת להם, וזה שחקנים מסוימים, זה נובע מהאינטרס של השחקנים הללו. זה אמור לבוא, כמו ששביתת הישראלים הייתה אמורה לכלול גם את הליגה הלאומית, גם ארגון השחקנים, כשהוא עובד על ההחלטות, או איך הם, נקרא לזה, מקדמים את השחקן הישראלי, זה לא אמור להיפסק בליגת העל. אמור לבוא גם מתווה לליגה הלאומית, במקביל לליגת העל, שישפר את מצבו של השחקן הישראלי, או לפחות ישאיר אותו במקום מסוים, אבל לא, ארגון השחקנים הוא מתעסק בליגת העל, ואז זה סוג של פרטיזני, שנציגות מסוימת של שחקנים בליגה הלאומית, שיודעת שזה המקום שלה, ומשם היא משחקת, אז לה זה אכפת. אבל לא אכפת לחבר'ה מלמעלה. אז עוד פעם, ארגון השחקנים צריך לייצג את כולם. צריך לייצג את כל השחקנים הישראלים. כי יש כאלה בליגת העל שבשנה הבאה ייפלטו מהליגה ויצטרכו למצוא את זה בליגה הלאומית, ואז הם לא יוכלו לקבל דקות משחק, כי מישהו בין 19 יצטרך להיות בסגל, כי זה החוק שמשרד הספורט יצר.
0: מה אמרת? איגוד השחקנים?
1: ארגון השחקנים.
0: כן?
1: כן.
0: צריך לייצג?
1: את כל השחקנים.
0: למה זה מתכתב לך?
1: למה זה מתכתב לי?
0: שהייתה שביתה.
1: נכון.
0: את הליגה השנייה הם לא השביתו בכלל. אז עזוב, זה פופוליסטיקה, זה בגלל זה, כשאני שומע ארגון השחקנים, נהיה לי לא טוב. נהיה לי לא טוב, אז זהו.
1: אז שוב, אז גם הדבר הזה של השחקן הישראלי בליגה הלאומית, במקביל למה שנראה בליגת העל, זה משהו שיעסיק אותנו במהלך הקיץ, בנוקל המתווים ותקנונים. מה רצית להגיד לי על הליגה הארצית?
0: שנייה רגע, רציתי לפתוח רגע כדי לא לטעות בתוצאות, ואז פתאום כשאני פותח, אני רואה שיאיר גבירץ, אתה זוכר את הבחורצ'יק?
1: כן.
0: איפה הוא חתם הבוקר? מה הכי מתאים לו? לבחורצ'יק חובש הכיפה?
1: שומרון.
0: יפה, שגר באופרה.
1: הוא מחליף את שולמן.
0: שולמן הלך לקריית אתא, אז הוא בשומרון, יפה מאוד, החתמה מצוינת. אני מאוד התרשמתי מהבחור הזה. מאוד התרשמתי. פעם אחת בבחינה הערכית. היה במעלה אדומים, בעונה שירדה ליגה, אם אתה זוכר, היה כמעט כל העונה במילואים. זה היה בדיוק אחרי 7 באוקטובר. כל העונה במילואים, אפילו את ההורים שלו ראיתי באולפנים, אומרים, תקפיאו את הליגות, לא יכול להיות שהבן שלנו המאמן. כן, באו ממקום אישי, אבל פטריוטי, ואז ראיתי את העבודה שלו באשקלון בשנה שעברה, ראיתי גם את העבודה שלו באשקלון בשלושה שבועות, שבועיים שהוא היה, אבל שוב, לא היה מוכן שיתערבו לו, לא היה מוכן לקבל תכתיבים, אני מבין שהוא עזב, חתם בשמון, אתה יודע, דלת נסגרת, דלת נפתחת, יפה. עכשיו תראה, בליגה השנייה, יש לנו הרי שני מחוזות.
1: ליגה השלישית.
0: ליגה השלישית, כן. יש לנו שני מחוזות, והולכים
1: לגמר.
0: צפון ודרום. אז בדרום...
1: מה עם קריית מלאכי?
0: קריית מלאכי הפסידו אתמול 6 למודיעין. היה יותר.
1: חבל מודיעין.
0: לחבל מודיעין. היה 6 הפרש. את חבל מודיעין מאמן, נו, הבחור שהיה עוזר מאמן בנס ציונה. יאו, ברח לי השם שנייה, תכף אני...
1: שהיה עוזר מאמן בנס
0: ציונה? היה עוזר מאמן בנס ציונה, כן.
1: אוקיי.
0: מרמת השרון, עושה עבודה מצוינת. אז הם הפסידו 6, קבוצת ותיקים, קריית מלאכי, השקיעו הרבה
1: כסף. רגע, זה בית חוץ כאילו?
0: בית חוץ, הפרשים.
1: 6 בחוץ?
0: 6 בחוץ, הפסידו, היו בפיגור גדול, הפרש יותר גדול, תן לי רגע לכתוב לך את זה עוד פעם.
1: 6 בחוץ זה בסדר, אפשר לנצח בקריית מלאכי. יש אולם בקריית מלאכי?
0: לא,
1: אני לא הייתי מעולם בקריית מלאכי בכדורסל.
0: אני, אם היית, אם היית שול, אם לא היית, אם לא... אנחנו משדרים ביום רביעי בנתניה.
1: אה, זה באותו יום.
0: נשבע לך, הייתי חושב לנסוע לקריית מלאכי, זה מסקרן אותי. ובצד השני, קריית מוצקין, ניצחה בחוץ, 13 הפרש, את אליצור גבעתיים. אליצור גבעתיים הגיעה מהמקום השביעי. אליצור גבעתיים זה נמרוד טישמן וכרמל בוחמן.
1: קשישה.
0: קשישה. אז בוא נגיד מוצקין
1: סביר להניח. גם קריית מוצקין הרבה זמן לא ראינו אותם בליגה הלאומית.
0: קריית מוצקין סביר להניח.

נניח שתעלה, ושם עוד יהיה קרב בין חבל מודיעין לקריאת מלאכי, מיתרון של קריאת מלאכי. תראה, במשחק הראשון קריאת מלאכי גם הפסידו להפועל גבעתיים, לקבוצה שמשחק שם עידו שביט, לא משנה, זה גם כן מישהו שאני עוקב,

0: בגמר
1: הפלייאוף. פרק
0: לוויקנד. לסופש, אולי גם יורדת, אולי לא.
1: אני מקווה שלא, אנחנו רוצים ביום שני.
0: יהיו עולות מהליגה הארצית בוודאות. זה כן, זה תוכל להתקן, אבל אנחנו כמובן ביום חמישי נהיה אחרי משחק מספר 2. זה התכנון שלנו, לפודקאסט שלנו, לשבוע הזה. אז ארז, תודה. תודה לרד ירושלמי. תודה לכם שהזנתם.
1: מה מספר הפרק הבא?
0: 3-3-3, ברבע מספר 3. בינתיים, להתראות, שבוע שקט. ביי ביי.

0: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו.
1: בוקר טוב לכם, חודש טוב ומבורך, באמת יהי רצון שהחודש הזה יהיה סוף וקץ לכל צרותינו, תחילה וראש לפדיון נפשנו, שבאמת נתעסק גם בברכות בסוף השידור. בוקר של גמר פלייאוף, משחק מספר 1, אנחנו לקראת סדרת גמר, שבו נקווה שתציל קצת משהו מהעונה הבעייתית והלא טובה שעברנו. בוקר טוב צביקה, מה שלומך?
2: ברוך השם, אני יודע, התעוררתי בבוקר, הכל בסדר, כבר חשבתי איזה בוקר שחוזרים הטילים.
1: מה, שלשום חשבת שחזרו הטילים?
2: וברוך השם, לא חזרו,
1: אז זה כבר טוב. חיפשתי בנס ציון את הממד, אני אמרתי לעצמי, איך מתי מי שיכנסו לכזה חדר...
2: לא, אני אגיד לך גם, כל התקפה כזאת היא בתל אביב, במרכז, בחיפה, מרחיקה את הספורט מאיתנו עוד יותר. מרחיקה
1: את העולם מאיתנו עוד יותר. האם ההסכם הזה יחזיר את הספורט לארץ?
2: ההסכם הזה, אבל אתה יודע, כולם מרמים את כולם. זה 60 יום לנהל מסע ומתן, ואצל האיראנים 60 יום זה הופך לשישה חודשים. וזה, כשיהיה פה שקט חצי שנה, אפשר יהיה לגשת ולבקש להחזיר את המשחקים לארץ, אבל כשאין פה שקט, גם מה שקרה בשבוע שעבר עם המשחק של ירושלים, הפועל תל אביב השלישי,
1: אין מה לדבר כרגע.
2: זה עבר בכל אירופה כמו שריפת קוצים.
1: זה היה נזק, נזק גדול מאוד שהפועל ירושלים ביצעה.
2: גם אם היה הפסקה למשחק והיו חוזרים, היו כותבים, אבל היו חוזרים, היו גומרים את המשחק. ברגע שפוצץ המשחק, זה נסע נזק שאני לא יכול לתאר אותו, אני לא יכול לקמת אותו.
1: נכון. וכל הפרסה שהייתה אחרי זה עם בית הדין. מה עשה לך את השבוע, צביקה?
2: אתה יודע, עד היום, זה הרי היה שני דיינים.
1: הסבירו לי שיש שני דיינים בכדורסל, ובכל האיגודים האחרים, כדוריד, כדורגל, וזה יש אחד.
2: לא, גם בכדורגל, יש לפעמים שניים, אבל לא היה, היה אחד בדעה כזאת ואחד, זאת אומרת, כשיש שלושה, אז אם אתה חושב ככה, זה דעת מיעוט. ואז הלכו לבית הדין העליון, ואז היה ברור, כי זה זעק לשמיים. אבל זה גם גרם נזק, כמו שאתה אומר.
1: בטח אתה תרצה לדבר על אשדוד של תליגה?
2: דיברתי עליהם בשבוע שעבר.
1: והם השלימו את זה.
2: ושכחתי כביכול את השם של המאמן, כי אני לא טוב בשמות של
1: קציר.
2: מאמן. ודן קציר, הוא היה חניך שלי.
1: מה קורה לך שאתה שוכח את החניכים שלך?
2: בשבועיים האחרונים אני... אז...
1: צריך להקים את מחנה את כוח צביקה מחדש.
2: לא, אז קודם כל זה טוב שמיים חניך.
1: אבל צביקה, הוא, מה שאתה אמרת פעם, הוא עשה את... הוא אין לו קפיצת הדרך. אנחנו קוראים לו, מה זה קפיצת הדרך? בן אדם ששיחק וישר רוצה להיות מאמן. הוא אימן את כל הגילאים.
2: זה מה שאני אומר. זה מה שאני אומר לכל חניך שבא לקורס. זה מה שאני עברתי. אימנתי ילדים, אימנתי נערים, אימנתי נוער, אימנתי ליגה לאומית, הייתי עוזר מאמן, אחר כך הייתי מאמן, אימנתי את הקדטים, אימנתי את הנוער, אימנתי את העתודה. אין קפיצות דרך. כולם חושבים שאתה קופץ מלמעלה. ואתה צריך להקדיש לזה. האיש, כנראה, תותח, מאמן טוב.
1: עשה עבודה נהדרת, בניגוד לתחזיות, גם בוא נזכיר.
2: אשדוד שלטה.
1: הנהריה הייתה פייבוריטית.
2: ברור, גם השקיע פי כמה...
1: נכון.
2: אשדוד הייתה עם התקציב הכי נמוך, יש שם גם נתי כהן שעושה עבודה טובה, שבנה את המחלקה הזאת מאלף. עכשיו השאלה מה? הקפיצה הזאת היא לליגה הראשונה, סיפור חדש.
1: בסדר, היו ימים שאשדוד היו למעלה, קודם כל מגיע מברוק גדול לאשדוד, כי אשדוד, צריך לזכור, זה פעם ראשונה שהם עולים ליגה סוף סוף גם דרך המגרש.
2: נכון.
1: פעם קודמת הם עלו כמקום חמישי.
2: כן.
1: ונשארו גם בכל מיני קונסטלציות.
2: ראש העיר שם ומחלקת הספורט משקיעים הרבה כסף. תראה איזה איצטדיון הם בונים הכדורגל, תראה באנשים הם מחזיקים.
1: זה איזן את הכדורגל.

0: כדורגל שירד ליגה.
1: לא, אבל גם מתוכנן שם אולם כדורסל של 5,000 מקומות גם כן, אני לא יודע מתי יהיה זה בתוכניות, אבל המגרש הזה, עכשיו, לליגה, קודם כל עכשיו, כן, עכשיו, מברוק, כל הכבוד.
0: טוב, באמת מברוק גדול לנתי כהן, לדן קציר ולכל העוסקים במלאכה באשדוד. מי שעשה לי את השבוע, צביקה, זה אוס בלייזר, שלא נספר כל העונה ביורוליג, אני לא זוכר בדיוק כמה משחקים הוא שיחק, אבל אם הוא שיחק וכמה הוא שיחק, זה היה דקות ספורות.
1: כמה הוא התלבש.
0: כמה הוא התלבש בכלל, ועולה בפלי אוף הזה, וכמו שאנחנו יודעים, איפה שאוס בלייזר דורך, תמיד בדרך כלל צומח דשא, הוא בא, נותן מעצמו, שומר כמו שצריך, קולע את השלשות שהוא לבד, לא מכריח דברים, והפועל תל אביב קיבלה פה בונוס חזק עבורה בפלייאוף, וזה לא פשוט לבוא מעונה שלא שיחקת, שלא שיחקת, לא נספרת, לא התלבשת, לא יודע כמה התאמנת, לבוא ולעשות את הפלייאוף הזה, שפו גדול. נאחל לעוז שימשיך ככה, וזה קפיצה טובה עבורנו, צביקה, לקראת המשחק הערב.
1: הוא מיצב את עצמו אצל איתודיס כישראלי השני אחרי המדר, דחק אחורה את כולם. תומר גינת צריך לחזור לכושר, אבל
0: בוא ניתן את העדכונים לקראת המשחק הראשון. קודם כל, הרכב של מכבי תל אביב. מכבי תל אביב לא רושמת כרגיל את ווקר, רושמת את איפה לונדברג, קלארק, בריסט, בריסט אורד, וברח לי החמישי.
1: הגבוה.
0: מי, אנקינס?
1: אנקינס. אנקינס עשה התקדמות גדולה מאוד בחודש האחרון. אוקיי,
0: כן, סנטוס פחות,
1: שלו,
0: נכון.
1: הסיומות שלו מתחת לסל.
0: הוא גם גודל,
1: יותר,
0: הוא גודל.
1: הוא גם גודל, הסיומות שלו יותר טובות מאשר של סנטוס, ואני חושב שזו החלטה נכונה.
0: יפה, אבל צריך לזכור, צביקה, ועל זה עוד מעט נדבר, על הבעייתיות הגדולה בסגל הישראלי של
1: נכון,
0: מכבי. צריך לזכור, מכבי עם שלושה ישראלים, שלושה שחקני רוטציה היום, ג'ון די, וויל ריימן ורומן סורקין, נזכיר, תמיר בלט, פצוע, קרא את שריר התאומים, יש לנו את גור לוי שסיים את העונה, יש לנו את טי-ג'יי ליף שכבר שכחנו שסיים את העונה, ויש לנו את עמית אבו שצורף וגם הוא
1: טי-ג'יי ליף נפצע. בארץ או לא בארץ? אני לא
0: אין
1: יודע.
0: אין לי מושג, אבל
1: איפה הוא עובר את ההליכה האחרונה?
0: אני לא יודע, צביקה, זה, אוקיי. זה לא חשוב כרגע לפלי אוף, אבל זה פחות או יותר הסגל של מכבי. בסגל של הפועל יש היום שינוי, במקום עוד פורוד בדמותו של קיאנדרי קוק או ליבי רנדולף, הפועל תל אביב רושמת את טאיו דיאסי, שחוזר
1: בצדק.
0: אחרי פציעה יחד עם ג'ונתן מוטלי, איש ווינרייט, וסיליה מיציץ וקריס ג'ונס. נזכיר, משהו פרט שאנשים אולי לא יודעים, אביו של איתי סגב נפטר הלילה, יוסי סגב, אנחנו שולחים מכאן את
1: המשפחה. ברוך.
0: אלוף משנה במילואים, היה מפקד, לא יודע מפקד חיל התקשוב, אבל היה סגן, אני חושב, בפיקוד דרום, ועבדה גדולה למשפחה. אני זוכר את יוסי מלווה את איתי בלא מעט מגרשים.
1: מה, היה איתו בכל מקום.
0: ודוחף אותו בכל מקום. ההלוויה תהיה היום, אני חושב שהם אנשי כפר תבור, אז ההלוויה היום, אני לא יודע בדיוק איפה, אבל כמובן שאיתי סגב לא ישחק את המשחקים שבשבעה, אז משחק אחד ושתיים לפחות, ככה שאני מבין, איתי סגב לא נמצא, לכן זה גורם להפועל תל אביב לרשום למעשה עוד גבוה. דנו טורו שנחת אתמול, ברור שהוא לא יירשם, אז זה פחות או יותר מבחינת מצבת השחקנים שבאים לסדרה הזאת. נזכיר, הסדרה הזאת מתחילה היום, יום חמישי משחק מספר 2, ראשון 3, רביעי 4 במידת הצורך, ויום חמישי הבא משחק מספר 5, שכרגע התחושה לא ברור אם נגיע אליו, אבל הלוואי ונגיע לסדרה פה של 5 משחקים. צביקה, הפייבוריטית שלך, האם הפועל תל אביב, שנראתה טוב בסדרה עם ירושלים, יכולה להמשיך לעשות קפיצת המדרגה גם בגמר?
1: תראה, זו פעם ראשונה שאין לי פייבוריטית. אני רואה את הסדרה מאוד מאוד,
0: עד כדי כך?
1: מאוד מאוד צמודה, ומאחר והסדרה מאוד מאוד צפופה, כל פציעה או כל איבוד שחקן כזה או אחר יכולה להשפיע על הסדרה בצורה חזקה. עכשיו, עד היום, כשלא היה ברור מה קורה עם אודיאסי ואוטור לא היה פה, גם בלייקני ואלאזי בריינט, שכחנו אותם.
0: שכחנו.
1: יש אבל אנשים שאומרים שהשיפור של מיצ'יץ'
0: בוודאי.
1: הוא בגלל שאלאזי בריינט לא
0: ספק.
1: פה.
0: אין ספק.
1: אבל לא זה העניין. העניין הוא הגבוהים. אודיאסי הוא סנטר אמיתי. מוטלי, שכולם משבחים אותו בצדק, זה הפך ב...

0: תוך כדי העונה, יותר בורח מהסל. יותר מחפש לזרוק משלוש פתאום, מה שלא היה לו פעם.
1: ראית את איתודיס, רבע האחרון שלם נגד ירושלים, משחק שלוש, לא נותן לו שנייה. שנייה.
0: איתודיס לא אוהב אותו לא מהיום.
1: לא משנה שירושלים לא היה את ויילי, אבל לא... אבל... אפילו מול ג'סטין סמית הוא לא שיחק.
0: נכון, אז, אז, אז, אז העניין הוא פה שאודיאסי, כשהוא מקבל את הכדור בפנים, עכשיו זה גם הסיבה שלפעמים... איתודיס במשחקים מסוים שצריך לשאום רק חמישה, רשם גם את אודיאסי וגם את אוטורו, כשהוא היה יכול. עכשיו, השאלה מה יקרה עם אוטורו במשך הסדרה? אם, הוא לא יכול להיות בכושר, אבל אתה יודע מה, חודשיים הוא לא יתאמן עם הקבוצה, אבל הפוטנציאל שלו הוא גדול.
1: נכון. לא מן הנמנע שהוא יירשם או לשתיים או לשלוש.
0: ומצד שני, כשאני רואה שקטש בצדק רשם את הנקינס, כי הוא צריך התמודדות עם גבוהים, של
1: הפועל.
0: של, של, של הפועל עם העניין הזה גם.
1: בוא נלך רגע, בוא נפרק רגע את מכבי. צביקה, העובדה שתמיר בלט לא נמצא, זה עבדה גדולה.
0: כן.
1: תמיר בלט היה טוב מאוד במשחק הליגה הראשון העונה, הוא עשה כמה שלשות מבחוץ, אני חושב שהוא עבר את ה-20 נקודות, וכשתמיר בלט לא נמצא, זה גם משפיע לרעה על סורקין. סורקין אין... אין שחקן במכבי שמפתם אותו בכדורים למקומות שסורקין צריך לקבל אותם יותר טוב מתמיר בלט. עכשיו, קלארק חוזר, קלארק, אנחנו יודעים שהוא לא רק אז, קלארק בעונה פנטסטית, לונדברג טוב, טוב, אבל עדיין, לא ברמה כזאת שאתה יודע, הוא game changer, ג'ון די שעולה מהספסל כרגיל, יש לו את התרומה שלו, אבל בסך הכל צביקה, בקו האחורי, כרגע נראה שלהפועל תל אביב יש יתרון, והשאלה הגדולה, איזה סורקין נקבל היום? כי סורקין היה, לדעתי, קודם כל צביקה, מה שנקרא, רגע, נמתח רגע קו, אם אתה שואל אותי, הוא היה צריך להיבחר גם לכדורסלן המצטיין של העונה, לא רק לכדורסלן הישראלי, מה שאתמול היה, ראינו את הבחירות של המנהלת, עשו טקס צנוע בהיכל. אני לא חושב שארפר הוא כדורסלן העונה, הוא היה ביורוקאפ, יכול להיות, אבל בליגה רומן סורקין שלט פה ביד רמה, לא רק בשוק הישראלי. עכשיו, השאלה היום, צביקה, אם סורקין בלי בלט יכול להיות מספיק דומיננטי, כי אנחנו יודעים כמה הוא היה דומיננטי בשנים האחרונות במשחקים האלה, גם נגד ירושלים וגם נגד הפועל תל אביב.
0: תראה, קטש שלא כהרגלו אמר אתמול משהו לפני משחק במסיבת העיתונאים, הכנו דברים להתמודד עם מדר
1: ומיציץ'.
0: עד היום... קטש התמודד עם גרדים טובים של הקבוצה השנייה או מובילים על ידי לתת להורד לשמור עליהם. עכשיו, הורד הוא שחקן מאוד מאוד חשוב בכל ה... עכשיו, ההרכבים ייבנו על מה האופציות של לשמור על, על, על, על מיצ'יץ' ועל מדר.
1: כך סנריו. רגע. הורד שומר על ים וריימן שומר על מיצ'יץ'. זה יכול להיות?
0: יכול להיות, אבל... המשחק האחרון נגד הפועל חולון, בהיעדרו של ווקר, ובזה שקלארק לא עלה בחמישייה, כי לא היה ברור, היה לו גם כמה דקות ראשונות אחרי פציעה, אחרי חודש אתה לא משחק, לוקח הזמן, עלה ג'ון די בחמישייה. קטש מאוד מאוד מאוד הצליח עם הרוטציה שלו, חילופים קבועים, וה... מעבר ליכולות של בלט, ומה שאמרת שהוא הספק כדורים הכי טובים, גם של סורקין וגם של הורד, לא נכון, רק של סורקין. נכון. קטש רגיל לעשות את הרוטציות, וכל הנושא הזה נפגע. יש לו כרגע 8 שחקנים.
1: נכון.
0: כל פילוסופיית ניהול המשחק שלו נפגעת בעייתית. מזה, בעייתית נכון. בעניין הזה. ועכשיו, זה לא רק משחק אחד. זה פה, אני כל הזמן אומר, זה 5 משחקים, 3 ראשונים, בצפיפות גדולה.
1: ג'יילן הורד היה מצוין בסדרה עם חולון, האם הוא יכול להיות גם טוב נגד הפועל תל אביב?
0: הכל יכול להיות. עכשיו, גם איתודיס, אני מאמין, לא יבוא וייתן לסורקין, ינסה להתייחס אליו, ינסה להתייחס להורד, ינסה להתייחס כרגע לונדברג וקלארק הופכים להיות הגרדים החשובים לטיפול. אז הכל פה על ניואנסים קטנים. הכל פה על ניואנסים קטנים.
1: עוד מעט ניגע בהפועל, אני חייב לגעת עוד בנקודה מכבי. אני דווקא חושב שוויל ריימן שחקן חשוב במכבי.
0: ברור.
1: וויל ריימן הפך להיות סוג של קלויארו ישראלי, אבל הוא צריך להבין וויל ריימן, ואני חושב שבמכבי תל אביב קטש גם צריך להסביר לו, אין מקום היום

0: לכל ה... לא טרשטוק, אבל לכל הדחלות ולכל המרפקים שהוא דוחה ולכל ההצגות, כי אם וויל ריימן, אני מזכיר לך דרבים שהיית בהם והיית שותף להם, אתה לא יכול להקריב את וויל ריימן היום בתקרית, בקטטה עם שחקן הפועל תל אביב, כי אז אתה נשאר עם שני ישראלים בלבד.
1: תשמע.
0: אז ברור שאין, דרבי חייב להיות חם, צביקה, על המגרש.
1: אין שליטה, זה האופי שלו, זה לא מכוון, זה לא הוראה של קטש תכניס, זה המשחק שלו.
0: אוקיי.
1: גם בשבוע בדרבי היווני, כשהורחק ג'ונס, ג'ונס הוא, כל משחק יש לו את הטקלים שלו, ואין שליטה על זה.
0: כן, אבל זה טקלים, צביקה, הוא, יש לו שם את זה
1: בתחום... זה המשחק שלו.
0: כן, אבל הוא עושה את זה בתחום האפור.
1: בסדר.
0: נקרא לזה, ריימן זה בתחום האפור, שלא רואים,
1: שאתה יודע... הוא מנסה להוציא עבירות תוקף, אז לפעמים זה מצליח, לפעמים לא, אבל הוא שם את הגוף שלו. זה חלק מהמשחק, וזה חלק מה... אני לא יודע אם יש שליטה על זה.
0: אני חושב שהשופטים אבל יקפידו איתו, בגלל זה מכבי צריכה להיזהר.
1: ברור, אני חושב שהשופטים צריכים להקפיד.
0: נזכיר, אסטרון, בלק ומנהים היום.
1: כן, אני חושב שזה שיבוץ טוב, גם אם השאירו לעצמם מספר שופטים בחוץ ששובצו למשחק השני.
0: בוא נעבור רגע, צביקה, ברשותך, לפועל תל אביב, ים מדר, ה-41 נקודות שלו בדרבי הקודם, ברור שהוא יקבל יחס אחר היום, אבל הזניקו אותו לתקופה אדירה. אנחנו יכולים לפרסם כאן, צביקה, מה שקיבלתי אישור על זה משני גורמים מהפועל תל אביב. ים מדר למעשה סיכם שהוא יישאר בהפועל תל אביב לשלוש השנים הבאות. שים לב לסכום, תישאר טוב, יושב על הכיסא. $8 מיליון. נכון שהדולר היום זה צ'יפס?
1: זה שטויות.
0: אבל זה $8 מיליון.
1: יפה מאוד.
0: $8 מיליון לשלוש
1: אני,
0: שנים.
1: אני אגב, יש לי שאלה שאני לא מבין אותה. יש חוזים? יש חוזים?
0: אבל יש אופציות יציאה, צביקה.
1: אני לא יודע, יש?
0: יש.
1: אוקיי.
0: היה אופציות יציאה בשבילו לקולג' או אתה יודע, למקומות אחרים, והיה אופציה גם של הקבוצה. אבל תפסת ראש אופר ינאי, אחרי שהוא יותר מדי לדעתי ירד על ים הדר במהלך העונה, תפסת ראש ואמר, ים הדר זה נכס, ים הדר זה השחקן הישראלי, איך אתה לא מסתובב על זה?
1: לפני חודש אמרת לי שהוא אמר לך שהוא הצרה שלהם.
0: אתה רואה? אז אתה ראית מה קרה בחודש הזה?
1: אבל אני כל הזמן אמרתי...
0: ראית מה קרה?
1: שים מדר מקופח.
0: אנחנו כל הזמן אמרנו שהוא מקופח.
1: והיו צריכים לתת לו לשחק גם באירופה. אבל מוטב מאוחר מאשר אף פעם.
0: בוודאי, אבל העובדה היא... צביקה, הפועל תל אביב שינתה את אורה בחודש האחרון. זה לא המשחק של האחד על אחד של אלייג'ה ברנד, תופס את הכדור, לא רואה אף אחד במטר והולך לסל.
1: בוא נלך לדרבי.
0: הם מתמסרים, הם מוסרים אחד לשני.
1: בוא נלך לדרבי של 41 נקודות.
0: אבל אני לא רוצה להשליך ממנו למשחק היום.
1: רגע. חלק גדול מהסלים היו ש...
0: ג'וני שמר עליו.
1: לא שמר עליו, הלכו לעזור.
0: הלך לעזור.
1: אני חושב שהיום, אם נערכו למיצ'יץ' התייחסנו לשמירה על מיצ'יץ', נגיד הורד ואו איפלונברג ואו בריסט, אני חושב שהיום ינסו לתת לו פחות חופש. ינסו לתת לו פחות זריקות חופשיות, אבל זה חלק מהמשחק.
0: נכון.
1: באופן טבעי, כשזה מגיע לפלי אוף, אמור להיות הגנות יותר טובות. אני לא יודע איך יכולות הקבוצות להפוך את עצמם.
0: אני חושב שהפלי אוף הזה ילך
1: ציקה. אמור להיות תוצאה יותר נמוכה, לא יגיעו ל-100 ומשהו פלוס, אמור. לא בטוח שככה זה יתפתח.
0: הפלי אוף הזה ילך לאיפה שווסילי מיציץ' ייקח אותו, זאת אומרת, אם הוא ישחזר את הכושר שהוא נמצא בו נגד הפועל ירושלים ובמשחקים עם ראשון, אני חושב שהפועל תל אביב יכולה לקחת אליפות. מיציץ'
1: יש לו פה יכולות נהדרות כרגע.
0: פנטסטי הוא נראה כרגע.
1: בעיקר במשחק המעבר.
0: נכון.
1: במשחק בקבלת ההחלטות.
0: הוא לוקח את הכדור לסל, הוא לא מאבד כדורים, הוא קולע טוב מבחוץ.
1: אבל השאלה, איך מכבי מתכוננת לזה ומה היא הולכת לעשות? כי ברור ש...
0: מכבי גם יכולה לשים עליו את בריסט, ברור שמכבי יכולה לשים עליו שומר גבוה.
1: לא, העניין הוא...
0: ירושלים הלכו איתם שומר נמוך כל הזמן.
1: בירידה להגנה, ירושלים לא באו לסדרה עם סכין בין השיניים. הם הגיעו לסדרה לא
0: נכון.
1: עם ההודעה שכבר אוברדוביץ' מאמן, ואז זה פגע קצת ביונצ'וק, למרות שהוא לא
0: מודה.
1: לא יודע
0: עוד
1: בזה.
0: עוד מעט תיגע בירושלים, עוד דקה.
1: אבל זה משחק אחר. עכשיו, אני גם לא יודע מה קורה עם הקהל. לא במכבי ולא בהפועל.
0: כרגע אני קורא בערוץ שלנו ש8,000 איש הבטיחו, זה לא אומר ש8,000 איש קנו כרטיסים. אתה יודע, יש מוזמנים, יש כאלה.
1: כמה כרטיסים לקחו הפועל?
0: הפועל לקחו את ה-1,100 ומכרו אותם להבדיל מהדרבי לפני שלוש שעות. יש התעוררות אצל הקהל של הפועל.
1: נכון.
0: ראיתי גם במשחק האחרון נגד ירושלים. בצדק. בא יותר קהל, הקהל גם, וזה...

0: סוף סוף הוא אדוני טודיס, ואולי אופר ינאי מבינים, כשיש עם מי להזדהות, כשיש לך את הים הדר שהוא שחקן שלך, והלכת איתו כברת דרך, והוא טוב, כיף לבוא למשחקים של הפועל.
1: אבל עכשיו עוד דבר יש לי להגיד לך.
0: ואני אומר לך עוד פעם, ציקה, אם ים הדר יהיה משמעותי בסדרה הזאת, והפועל תהיה למעלה, יבוא עוד קהל שבחודשיים האחרונים, שם איקס על הקבוצה.
1: אני רוצה להגיד לך משהו. אני מצטער צערה על איתי סגב, על פטירת אביב, אבל תשים לב שבסדרה עם ירושלים, בגלל ששילבישו לא את אודיאסי, אלא את קוק, התחילו את המשחק עם איתי סגב בחמישייה.
0: נכון.
1: גם ברוטציה, גם בחילופים. והיום זה קצת יהיה אחרת. אבל במצב הזה, חוץ מאוז בלייזר וים הדר,
0: יש פלטין.
1: יש פלטין, ישנו, אני לא יודע מה קורה עם ברטימור. ותומר גינת שיחק, אבל אני חושב שהרגל שלו עוד לא בסדר. אני חושב שהוא קצת עוד מושך את הרגל. אני מה שראיתי בטלוויזיה. לא, אני לא רופא, לא בדקתי אותו, אבל אתה יודע מהראייה שלי.
0: שים לב לכותרת שיש עכשיו בערוץ הספורט, צביקה, באתר, לוני ווקר תוקף. נמאס לי שרואים אותי כרשע. זו הוראת מאמן. זו החלטת מאמן, אם אני
1: אקרא... החלטת מאמן.
0: אז...
1: בסדר.
0: קודם כל, אני
1: זה לא ייגמר טוב.
0: אני מבין את ההחלטה של קטש. כי הוא צריך עוד מוביל כדור אחרי שבלט זה, אבל לוני ווקר, צביקה, ירד מהעיניים של הרבה אנשים במכבי תל אביב כבר תקופה ארוכה.
1: כל פעם סיפור אחר.
0: ראית שמכבי הצליחה בינואר פברואר בלעדיו, ועוד פעם, הוא פחד, הכל טוב ויפה, מכאן אבל להשמיץ את הכדורסל הישראלי ואת ישראל, בכל הרשתות החברתיות, שכל כך הרבה שחקנים בכירים עוקבים אחריך, וכל כך הרבה אנשים שהם משפיענים, כמו שאתה אוהב לקרוא להם, זה מגיל. מגיל, קיבלת פה הרבה הרבה כסף.
1: קטש מאוד מאוד מאוד מאוד כועס ונפגע ממנו. וקטש, אבל קטש הצליח לנהל את
0: העונה הזאת.
1: את העונה הזאת היא הכי טוב שאפשר, וגם בלי הסתבכות גדולה, כי אתה יודע, קטש בסיבות עיתונאים, הוא לא...
0: נכון, אבל לא מן הנמנע, אבל שהוא ישחק בסדרה הזאת.
1: עכשיו, אני לא יודע אחרי הדבר הזה.
0: אחרי הדבר הזה.
1: ובוא נראה מה יהיה התוצאה היום. אם מכבי תנצח היום, וההחלטה על החמישה זרים האלה תהיה טובה,
0: אם מכבי תנצח,
1: אז למה? אז למה להחליף?
0: נכון.
1: למה לשנות?
0: טוב, ברשותך, נעבור להפועל ירושלים. אתמול היא מודיעה רשמית ש... סשה אוברדוביץ' הופך להיות המאמן שלה. סשה אוברדוביץ' אימן את הכוכב האדום השנה, פוטר לקראת סוף העונה אחרי שלא הצליח באדריאטית, אימן את מונקו מספר שנים, אימן, היה לו בוא נאמר רזומה וכברת דרך, קילומטרש די ארוך כמאמן. יונתן אלון היום ברעיון לחמישיות אומר שהוא נפגע מהחלטת ההנהלה, וזו טעות. כאילו, הטעות היא לא למנות את אוברדוביץ', מה שאנשים לא מבינים, אלא הטעות היא כאילו שנתנו לו בעיטה, כי בסך הכל הוא לקח את הקבוצה בסיטואציה לא טובה בסיפור עם ג'יקיץ', הצליח להביא גביע, הצליח כאילו, גם שנה שעברה הייתה לו עונה טובה, מאזן עד שבוע שעבר 8-1 מול איטודיס, אבל זה לא נספר. אבל אין מה לעשות, יונתן אלון היה צריך להבין שאחרי עונה כזאת, שהפועל ירושלים נכשלה בכל החזיתות, קשה היה להמשיך איתו עוד עונה. והוא עובר להיות המנהל המקצועי של גבעת העמק.
1: אני לא בטוח.
0: אתה לא בטוח?
1: יש לו הרבה הצעות, כל מיני אופציות וכל מיני. בוא נחכה.
0: זה מה ששמעתי.
1: בוא נחכה. תראה, קודם כל, אני חושב ש... יונתן לקח על עצמו הרבה מאוד דברים שלא היו תלויים בו. כאשר קבוצה, כל הקבוצות הישראליות משחקות בחוץ, ואחרי המלחמה או לא מלחמה, אחרי שגומרים את גביע אירופה, חלק מהשחקנים, ויילי לא היה פה חודש וחצי. והבעלים שלך שיכול להיות שהוא, לא יכול להיות, בטוח שהוא עשיר, אבל כל הקונספציה של הקבוצה זה לא להשתולל בכספים, אז אתה נשאר עם קשפינצב,
0: סקפינצב,
1: סקפינצב, כגבוה בכיר שלך למשחקי הכרעה נגד הפועל תל אביב. אז זה לא יונתן השם. ועכשיו בא אוברדוביץ', יפה מאוד. כמה זרים היו מאמנים בפועל ירושלים? כמה מהם הצליחו? כמה מהם לא סיימו את זה?
0: ג'יקיץ' הצליח.
1: ג'יקיץ', אני מסיר את הכובע, אני אומר בכל מקום, האיש עשה עבודה מדהימה, והוא לא בא עם שם גדול, והוא לא בא עם רזומה ביורוליג, והוא לא, הוא עשה דבר, גם כשהוא עזב את המדינה פה בגלל הטראומה שלו מהתקפת טילים או משהו

0: כזה, לא דיבר מילה נגד ישראל מאז, נכון. לא, לא שומע אותו, לא זה, וכל הכבוד לו, אני מסיר בפניו את הכובע.
1: אדומייטיס היה כישלון?
0: אדומייטיס, ואיפה היווני הזה שהיה קראו לו שבוע הזה?
1: קציקריס, חבר שלך.
0: לא קציקריס, גם אחרי
1: מי? קציקריס. קנזוריס, קנזוריס, חבר
0: הוא,
1: שלך.
0: הוא עוזר של ספנוליס, עכשיו הוא עובר לאריס.
1: קציקריס, אבל בגלל שהוא יודע ספרדית, יש לו כל מיני ג'ובים בספרד.
0: בסדר, אחרי חודשיים הוא מפוטר. עכשיו, מה אוברדוביץ'? הוא רוצה, הוא צריך להחליף שבעה זרים, בתנאי שהארפר נשאר. שבעה זרים. הוא לא מכיר את הליגה הישראלית. אז מה שלא יהיה, כמו שאני רואה את הדבר, כרגע אני אומר לך, אני לא רואה את הפועל ירושלים בשנה הבאה, תופסת מקום יותר טוב בליגה הישראלית ממכבי תל אביב והפועל תל אביב.
1: חכה צביקה, בוא נראה.
0: נכון, בוא נראה, אבל אני אומר.
1: יביאו את דורנט.
0: אני אומר, יביאו את דורנט, בסדר. דבר שני, אני לא רואה את הפועל ירושלים עולה בשנה הבאה מהיורוקאפ.
1: זה...
0: היורוקאפ הופך להיות יותר קשה. נכון, היה להם השנה צ'אנס גדול.
1: נכון.
0: אריס ופאוק הולכים להיות חיות מחדש, וגם הקבוצות הטורקיות.
1: חמש קבוצות איטלקיות.
0: ועוד תנריף עוברת ל...
1: נכון.
0: אז זה אחד. בואו נחכה. בואו נראה עכשיו. אני קורא... ביחס עם מה שאמרת על הפועל תל אביב ים מדר, שאוברדוביץ' עומד על זה שיביאו את ים מדר, והפועל ירושלים תשבור, תשבור את צי ההצעות, ותיתן לים מדר הצעה לשלוש שנים על מיליון דולר לשנה.
1: יש עכשיו, יש עכשיו...
0: אז אתה מאמין למה שאתה כותב? למה שאתה קורא?
1: יש דם רע בין הפועל תל אביב להפועל ירושלים, היה דווקא יחסים מאוד מאוד טובים, עופר ינאי כעס במשחק ההוא, אתה יודע, עם הטלפון והמתן,
0: שהפול... למה הוא כעס על הפועל ירושלים? הפועל ירושלים לא הייתה על שמה שם.
1: כי דן שמיר לא התלונן עליו.
0: נו, בסדר.
1: ברור, ואדלסון לא תמך בו.
0: דן שמיר עשה את עבודתו.
1: אז קרינגטון כבר סגור בהפועל ירושלים,
0: כפי שחשפנו
1: כאן בפברואר, צביקה, בפברואר, לא... רגע.
0: פה אנחנו שאלנו את דן שמיר איך תרגיש שקרינגטון ישחק בשנה הבאה.
1: אז הם היו נאיבים, הם נאיבים כל העונה.
0: הצענו לו.
1: בסדר, הצענו לו, אין שום בעיה. הם חיים בלה-לה-לנד, הפועל ירושלים. רוצים את תומר גינת. תומר גינת, לא, כרגע צביקה, מה שאני יודע, לא סס להמשיך בהפועל תל אביב, ואיטודיס זה משבר שאי אפשר לפתור אותו, ובסיטואציה הזאת, אני לא רואה אבל את הפועל ירושלים משלמת את ה-750-800 שהוא מקבל בהפועל, זה א', ב', אז עופר ינאי ראה את ההתייחסות הזאת, אז הוא כביכול יצאה ידיעה בעיתון סרבי שג'ארד הרפר בהפועל תל אביב, וזה בוא נאמר צביקה רחוק לדעתי מהאמת. ג'ארד הרפר כרגע, אם תבוא הצעה מקבוצת יורוליג בחירה עם בייאוט גדול, אז יכול להיות שהסוכן שלו...
0: אין לו בייאוט, יש לו בייאוט בסוף.
1: לא, אין לו בייאוט. זאת אומרת, אבל אם הוא ירצה לא להיות פה, אז הוא לא יהיה פה, צביקה. אתה מסכים איתי שקשה להחזיק שחקן שהוא לא רוצה להיות בו.
0: כן.
1: טוב, זה נגענו הפועל ירושלים. תן לי את השקל 90 שלך, מי יורדת ליגה?
0: תראה, למרות, תראה, קודם כל, יש פה משהו לא בסדר. נס ציונה פתאום מתחילה להפסיד. נס ציונה שחררה...
1: את טי-ג'י קליין.
0: את טי-ג'י קליין.
1: לטורניר...
0: אנחנו לא שמים לב, כי כולם מתעסקים בדרבי, אבל המנהלת, אתה צריך לשחק עם ה...
1: אז מה, איזה שוט המנהלת אתה רוצה שאתה נפלא?
0: אני לא יודע, אבל יש... אתה צריך לשחק עם ההרכב החזק שלך עד הסוף. זה נכון או לא נכון?
1: נכון.
0: אם אני אומר משהו לא נכון, תגיד. זה אחד. אז נס ציונה נשארה, אני חושב שגם גליל תישאר בסוף.
1: מחר צריך לזכור 7:50, גליל עליון בין נס ציונה, והחלטה טובה של המנהלת, ששני המשחקים באותה שעה,
0: אוקיי.
1: נתניה נגד רענן. אני, יכול להיות אני מצב שאם גליל עליון מנצחת, ונתניה מנצחת, שניהם יורדות, שתיהן יורדות.
0: כן.
1: בסיטואציה הזאת, ויכול להיות שנתניה צביקה עשתה את החילוף מאוחר מדי.
0: יכול להיות, אני
1: דווקא... אילן אמר עשה עבודה נהדרת במשחק הזה?
0: אני לא יודע אם זה תלוי היה באילן אמר, או זה תלוי באיך שנס ציונה נראתה. אני מאוד כועס על נס ציונה. כי הם עשו הצגה וניצחו בגליל, איפה הם ניצחו בגליל, הם לא יכולים להפסיד בבית נגד נס ציונה בכזאת צורה.
1: הכל יכול להיות
0: לא,
1: בספורט.
0: לא, הכל יכול להיות בספורט, אבל תפסיד נכון, שתיים הפרש.
1: עד
0: לא,
1: דקה 25
0: לא היה,
1: הם היו
0: לא
1: שם.
0: לא היה מלחמה, לא היה, אבל אני לא רוצה לחשוד בקשרים.
1: צביקה, תגיד, אתה איפה אתה חי? אתה חי בישראל. מה אתה מצפה? משחקנים
0: שיתאבדו
1: על משחק שלא חשוב להם?
0: אני לא רוצה לנרמל את הדברים האלה.
1: אתה לא מנרמל, אבל זה הטבע. טוב, אז מחר יש לנו את ההכרעות בתחתית ב-7:50, ונעבור לידיך.
0: אגב, לנתניה יש בעלים טוב,
1: כן.
0: שחבל שהכדורסל הישראלי...

0: נדבר עליהם, נדבר עליהם בהמשך, צביקה, ונעבור לידידך, שאתמול אנחנו מתבשרים, ארגין אטמן, כמו שהוא הבטיח, אבל כנראה שיאנקופולוס נתן לו את הביטה, הוא אמר, אם אני לא לוקח אליפות ולא לוקח את היורוליג, אני הולך הביתה, ויאנקופולוס אומר שהוא המאמן שהוא הכי אוהב באירופה, אבל הוא לא עולה כיתה בבית ספרנו.
1: טוב, תראה, קודם כל זה נגמר טוב כביכול, אני לא יודע מה קורה עם הכסף, אבל עכשיו פנתינייקוס מנסה בכל כוח להביא את אוברדוביץ', אבל אוברדוביץ' בינתיים לא נותן תשובה, לפי חלק מהאנשים, הוא בכלל רוצה לקבל את, לקחת את ברצלונה.
0: צביקה, אני מזכיר לך, ואתה תזכיר לי גם, אוברדוביץ' ברח בזמנו מפנתינייקוס, כי יאנקופולוס לקח את השליטה על המועדון. אז אתה רוצה שהוא יחזור למשוגע הזה? שבא עם ג'ינסים קרועים למשחקים ומהשן?
1: אבל הוא רוצה אותו. ושאר המאמנים שכביכול היו אמורים, פסקואל חתם, הולך לדובאי, ואין לו...
0: כן, עכשיו, אנחנו לא יודעים
1: על מי המאמן. לגבי התאמן, קראתי בלילה, שמילאנו אולי רוצים אותו.
0: מילאנו אבל סגורים עם פפה פואטה לעוד עונה.
1: אני לא יודע, אבל אז שהם מאוד מאוד מאוד רוצים את התאמן, אני לא יודע אם זה נכון.
0: הם יביאו את הפרח הזה לארמני.
1: ארמני
0: כבר... מילאנו הם תמיד מסינה ככה, תמיד היה עם העניבם למעלה.
1: אז כל זמן ש...
0: ופואטה, אתה רואה, פואטה הוא באמת פרסונה פרבנה.
1: אבל...
0: אז מה הם רוצים? הם רוצים הצלחות, הם רוצים מה שנקרא מישהו מטורף.
1: הם 10 שנים, הם 10 שנים.
0: הוא יביא את ההצלחות, התאמן?
1: הם 10 שנים שמים המון כסף. אנחנו, זה עובר בין
0: בסדר, ה... בסדר, נכון, אין ספק, הרבה. אבל אטמן לא אז... מתאים להם, לא מתאים, צביקה.
1: זה מה שהם רוצים.
0: פעם באיטליה בסיינה, אבל זה אטמן אחר.
1: ואני חושב שגם יכול להיות שבסופו של דבר, יכול להיות שהוא ילך חזרה לאנדולו, הרי הוא לא יישב בבית. אנדולו זה הבית שלו. לא
0: קראתי שהם הולכים את לוקה בנקי בחזרה?
1: לא, לוקה בנקי זה ירד, יש בעיות עם אשתו, אשתו חולה או משהו כזה.
0: הבנתי.
1: ואז הם אומרים שישאירו את לסו, כי לסו יש לו...
0: לוקה בנקי בכלל לאמן נבחרת איטליה, איך הוא יכול לאמן יורוליג?
1: לא יודע.
0: לא יודע מאיפה באות השמועות האלה. טוב, ספרד, גמר ביום חמישי, צביקה, ולנסיה נגד ברצלונה, ברצלונה מנצלת את הרכב החסר של... של טנריפה, וטנריפה באמת הגיע מה שנקרא לגחון אחרי הצלחה המדהימה נגד ריאל מדריד, ומנצחת שלוש
1: שנים בסדרה. גם טנריפה היה מאמן גמר.
0: מי, וידירוטה?
1: וידירוטה גמר.
0: אחלה מאמן, כן, טוב, אבל נכון. כבר הרבה שנים שם.
1: כן.
0: ולנסיה, ולנסיה מנצחת את בדלונה, אני חושב שוולנסיה תיקח אליפות.
1: תראה, על הנייר ולנסיה יותר טובה, והכי טובה, וגם יש לה יתרון ביתיות. אבל ברצלונה הפתיעו אותי ב...
0: פתאום התחברו טוב בפלייאוף הזה.
1: פתאום התחברו בפלייאוף, הם היו מפורקים כבר. אז קודם כל, ולנסיה היא באמת הפבוריטית. השאלה אם זה ילך לשלושה משחקים או לחמישה משחקים. בואו נראה, ביום חמישי זה יתחיל.
0: זה הולך את יופי של סדרה.
1: ולנסיה, יש לה את הסגנון משחק שלה שהיא מצליחה איתו. נפצע לה שחקן אחד חשוב במשחק האחרון עם חובנטות בדלונה, דלריה. אבל אני לא יודע אם הוא ישחק או לא ישחק, בוא נראה.
0: טורקיה 1-1, גרמניה 1-1 בין ביירן לאלבה.
1: טורקיה 1-1, זה במשחק הראשון הפסידו הבאי, במשחק השני שרס הורחק ברבע הראשון עם שתי עבירות טכניות, וכשהוא לא היה במגרש הם פתאום ניצחו 30 הפרש.
0: טוב, צרפת פריז מובילה למונקו 1-0, משחק מספר 2 מחר אצלנו, כאשר נראה שהולכת להיות פה סדרה צמודה.
1: כן, תראה, מונקו משחקת בחוסר שחקנים כל הזמן, בלי מייק ג'יימס, עם כל הזמן ריבים על הכסף ועל המשכורות. אני לא יודע איך הם רוצים להמשיך בשנה הבאה ביורוליג, שכולם עוזבים, כולם חתומים במקומות אחרים, אף שחקן לא נשאר שם, אני לא יודע מה להגיד לך.
0: טוב, עכשיו נעבור לפינה שנחזיר ימיה כקדם לכבוד סדרת הגמר, פינת ההיסטוריה שלנו.
2: אתם רוצים סיפור?
3: ספר לנו סיפור.
0: טוב, אנחנו לפני... נחזור לסדרת הגמר האחרונה שהייתה בין מכבי תל אביב להפועל תל אביב שהגיעה לחמישה משחקים, שהייתה גם best of five, וזו הסדרה של שנת לא, הייתה סדרה של... היה ב-2005, אבל זה לא היה בדיוק 5 משחקים, זה היה 3-0, שכל משחק 30 הפרש גם ב-2004, אבל נחזור ל-1992, סדרה שהפכה להיות גם סדרת טלוויזיה, אגרוף. אריה לבנת, ידידנו צביקה, אתמול אמר לי שהמאזן בין מכבי תל אביב להפועל בפלייאוף הוא

0: 41-10, 17-0, 17-0, בסדרות למכבי תל אביב. עוד נתון צביקה, מעולם מכבי תל אביב לא הפסידה סדרת גמר. מעולם. ואתה היית שם שהעסק היה קצת על הקצה, שהפועל תל אביב הייתה, בוא נאמר, אימתנית, ובוא ברשותך נחזור ל-1992, לסדרה אגרוף. מכבי תל אביב צביקה אז הייתה יותר טובה מהפועל תל אביב. זאת אומרת, מכבי הגיעה כפסע מהחלקה של ג'אמצ'י שם במדריד, מפיינל פור של היורוליג. הפועל תל אביב לא הצליחה באירופה, אבל הפועל תל אביב התגבשה תוך כדי העונה עם טרדקיל ופרוויס שורט. עברתם אותם גם בגביה, בשמינית גמר. נכון שהפסדתם להם איזשהו משחק ליגה, אבל הפועל תל אביב לא הייתה, לא נראתה אז, אתה יודע, כקבוצה מספר 2 בליגה, היה גליל עליון טובים והראשון היו טובים, ואתה מגיע לסדרת גמר צביקה, שהסדרת גמר הזאת הייתה ארוכה גם מבחינת ימים, היא נמתחה על פני, אם אני לא טועה, 30 יום, היה באמצע גמר גביע המדינה ודברים כאלה. למה הסתבכתם בסדרה הזאת? בגלל שהם שיחקו באוסישקין?
1: קודם כל, הפועל תל אביב, לאורך כל השנים, היה להם קבוצות טובות. אתה מדבר על פרוויס שורט, אתה מדבר על השנה עם לארגי. הם לא הצליחו אף פעם לקחת אליפות, גם כשכבר באותה שנה שמכבי הפסידו בגליל בחצי הגמר, הפועל הגיעו לגמר כפבוריטים.
0: שנה אחרי זה.
1: הפועל הגיעו לגמר כפבוריטים, עם יתרון ביתיות, והפסידו לגליל. אז משהו היה, עכשיו, תמיד היה להם קבוצות טובות. ובאותה תקופה גם, כמה שכל הזמן אומרים כסף, כסף, כסף, כסף, כשהפועל הייתה במועצת הפועלים, היה כסף. לא היה בעיה של... מכבי לא הייתה משופעת בכספים כמו שאפשר, אבל זה היה לחץ והיה מתח. עכשיו, תומר שטיינאואר ולבן מרצר...
0: חכה, נגיע למשחק 5.
1: לא, אתה מדבר על האגרוף.
0: רגע, על האגרוף נגיע אליו.
1: האגרוף.
0: אבל...
1: אגב, הסדרה מאדימה.
0: כן, אבל אני מדבר צביקה.
1: שילכו לראות את הסדרה.
0: כשמכבי שיחקה דרבי ביד אליהו, הרגשת יותר לחץ...
1: תמיד היה יותר קשה באוסישקין, זה ברור.
0: לא, לא, עזוב רגע אוסישקין. יד אליהו מכבי מארחת, בגלל זה גם הפסדתם משחקים לפעמים ראשונים ביד אליהו. הפסדתם דרבים לא מעטים ביד אליהו להפועל בעשר שנים האלה. למה? היה יותר לחץ במכבי?
1: לא.
0: אתה לא, זה לא, אתה לא בא נגד גליל עליון ולא בא נגד ראשון.
1: לא לחץ. היה, דווקא היה פתאום איזושהי הרגשה שאת כל אירופה אתה מנצח ביד אליהו, אז אתה גם מנצח את יד, ביד אליהו את הפועל. לא בקלות, אבל היה איזשהו אדישות, או לא היה... מכבי שלטה, ולפעמים כשאתה שולט, אז אתה נכנס לאיזשהו...
0: זכיחות.
1: גם זכיחות, וגם... אבל הפועל הייתה קבוצה טובה. ו... המשחקים היו, כשאתה מסתכל על פיור כדורסל, היו משחקים היו ברמה גבוהה. יחסית לאז, כן? היה כדורסל קצת שונה.
0: כן.
1: למכבי היה את ה...
0: עכשיו, שאתה בא לאוסישקין. מכבי לא ניצחה באוסישקין משנת צביקה, משנת 81.
1: לא רק באוסישקין, גם בדרייבין.
0: עד 94. עזוב רגע דרייבין.
1: לא, זה אותו דבר.
0: על השעתה היית מאמן.
1: תראה, הפועל תל אביב באוסישקין הייתה מנצלת את הביטיות שלה בצורה נהדרת.
0: אתה היית לוקח את מכבי לאימונים במגרשים קטנים לפני המשחק באוסישקין?
1: לא. לא, לא היה.
0: ואת הלוחם?
1: לא. כמה היה יומיים בין משחק למשחק, זה לא היה נותן כלום. אנחנו, היו שנים שבאופן קבוע, במוצאי שבת היינו מתנהלים בבית הלוחם, אבל זה לא היה בגלל הכנה לאוסישקין. או באדר יוסף, כי היו עוברים להתאמן, כאשר היה כל הפסטיבלים וכל זה ביד אליהו. אבל לא היה מצב שהולכים להתאמן. לא זה האווירה שם.
0: אוסישקין.
1: הגישה למשחק הייתה אחרת, שונה, מה לעשות? אז הפועל צדקו, האוהדים בעיקר, כשהם כעסו על סגירת אוסישקין. כי אני חושב שמה שחולדאי עשה שגיאה, זה פירקת את אוסישקין לפני שבנית את הדרייבין.
0: נכון.
1: היית בונה את הדרייבין, ממול שם בנו את מרכז השייט, על הירקון. בצד ההוא בונים, תבנה שם מגרש אחר, ואחרי זה...
0: לא, הוא היה צריך לבנות להפועל מגרש של 6,000, לא של 3,000.
1: ואחרי זה תפרק את אוסישקין. גם מה היה קורה עם אוסישקין? היה עוד שנתיים על זה, אבל זה כבר עניין אחר. אני אישית, כצבי קשף, כשהיה הפגנה נגד פירוק אוסישקין,
0: באת, כן, באת ותמכת, נכון?
1: עמדתי ליד בן כספית ורוני דניאל, זיכרונו לברכה,

0: ברכה, ודיברתי, כי אני נגד פירוק מתקני ספורט.
1: יפה. עכשיו, בוא נגיע למשחק 5. בין משחק 4 ל-5, צביקה, היו 9 ימים. אני חושב שסיפרת בסדרה שכל אימון היה... כל כך חיכיתם למשחק, וכבר, אתה יודע, זה היה כבר...
0: כשאתה מקבל...
1: 2-2, צביקה, היה ביום ראשון. המשחק הבא היה יום שלישי אחרי זה.
0: כשאתה מקבל סתירה, במכבי בעיקר, אז מתחיל לעבוד הגאווה, הגאוות יחידה, הרצון, ואתה מחכה למשחק. ותשעה ימים, בסוף עונה, זה כל יום כמו חודש. אתה רוצה כבר, אתה רוצה כבר, ולפעמים אתה צריך למצוא דרך להרגיע.
1: עשית אבל שינוי בחמישייה למשחק הזה? אם אני לא טועה, העלית את מרסר וורגס ביחד? לא העלית את מיטשל, אני לא זוכר מה היה. מרסר עלה בחמישייה, זה כן אחרי הרבה זמן שהוא לא עלה, אני חושב.
0: תראה, בעליות בחמישייה, היה שתי סדרות שהיו עם אלימות. הסדרה לארג'י, הווסטי, והסדרה הזאת עם זה שזה היה במשחק האחרון. וזה חלק מהמשחק. זה חלק עכשיו, תומר שטיינאואר, שהוא בחור זהב, היה חבר הכי טוב של לבן מרסר.
1: שיחקו בנבחרת אצלך.
0: בנבחרת הם לא רק שיחקו אצלי. הם היו שניהם באותו חדר.
1: או, הנה סיפור יפה.
0: אבל, הוא ידע להרגיז אותך.
1: זה היה הגדולה של כל שחקן.
0: אז כנראה ששמע מה שהיה...
1: דקה ראשונה.
0: לא, זה דקה ראשונה.
1: דקה ראשונה, צביקה, לך לגול, תראה, דקה שנייה אפילו. דקה שנייה.
0: שנייה, אבל זה חלק מהמשחק.
1: אבל האמת, מהגרוף הזה הפועל תל אביב לא קמה.
0: תראה, היה דרבי לפני שאני הייתי מאמן.
1: וואו.
0: כשארל
1: ואולסי
0: רצו אחרי שמוניק נחמיאס.
1: אחרי המשחק.
0: והורחקו מהמשחק האחרון של הזה, וכולם אמרו, בלי ארל ואולסי, הפועל מנצחים. במכבי שלפו את שוקי שוורץ, שהיה גדול במשחק הזה, ומכבי ניצחו גם אז. עכשיו, זה לא, אף אחד לא יודע מה היה קורה אם מרסר היה מורחק או לא מורחק, ויכול להיות ששניהם היו צריכים להיות מורחקים. אבל הכל זה ספקולציות. בכדור, אותו דבר שהיה כשהורחקו לארג'י והרואסי. אני לא, אמרו, בלי הרואסי, שיחק בפעם הראשונה כרכז, שמתי את חן ליפין, שהיה אז ילד צעיר בין זה. אי אפשר לדעת, אבל צריך לחדש, ללכת לראות את הסדרה האגרוף.
1: טוב, בוא נקווה באמת שהסדרה הזאת תעבור בלי אגרופים ובלי מכות. אנחנו כאן לא נסיים לפני שנרים לחיים.
2: קחו את שק כלכלי שת...
1: הנה, גם הרד עכשיו יכניס לנו את העוגה, צביקה. יום הולדת היום לסחבק.
0: יאללה, נו, עד 120.
2: נרים לחיים.
0: אני לא שותה, אבל אני אשתה טיפה, ירטיב את השפתיים.
2: לחיים.
0: לחיים, איפה העוגה?
1: חודש טוב, הנה, הרד כבר יכניס את העוגה. אנחנו נברך את כולם בחודש טוב ומבורך.
0: ושיהיה דרבי,
1: שיהיה טוב. קודם כל, שחיילי צהל יצליחו בכל הגזרות שלהם, ושיחזרו בשלום הביתה, ושבאמת יהיה להם טוב בכל אשר יפנו. ובואו נבקש באמת, קודם כל, סעו לאט. יש לנו מספיק צרות בכל מיני גזרות, ודבר שני, תתחילו לחיות בשלום אחד עם השני. די כבר לכל המלחמות ולכל החסימות ולכל הדברים האלה. תחיו בשלום. זה הברכה שלי, וחודש טוב ומבורך לכולם. כל טוב.

0: חמש רדיו.
1: הפודקאסטים של חמש רדיו.
2: פודקאסט ה-NBA. גמר ה-NBA שמסתיים לו. אחרי חמישה משחקים, ואיתי כבר מנפנף בגופייה שלו, של ג'ימי. מה?
3: מה, איך אפשר לא להבין?
2: ג'לן ברנסון.
3: חתמתי את הפודקאסט הקודם. חתמתי את הפודקאסט הקודם, לא, אין פה טרשל טאונס.
2: בסדר, נזכרתי. לא? אז מה זה?
3: חתמתי את הפודקאסט הקודם במשפט הבא, בדיוק לפני משחק מספר 5. כולם יותר טובים מברנסון, עד שהגיע הזמן להיות יותר טובים מברנסון. עכשיו, ברנסון, אין ספק שעשה צעד אחד יותר מג'ימי, אבל אני מרגיש שמה שברנסון עשה בכל הריצה הזאת בפלי אוף,

0: וזה שהוא כל פעם משתיק, אתה יודע, ומי בכלל היה שם את ברנסון בטופ 10 שלו בליגה, או בטופ 15 בליגה, לפני הריצת פלייאוף הזאת, ועכשיו פתאום כולם צריכים לשאול את עצמם את השאלה, מה, ברנסון השחקן הכי טוב ב-NBA?
1: תגיד, אבל
0: כאילו, אתה יכול...
1: מה אתה מתחיל עם זה? מה אתה מתחיל עם זה?
0: שנייה,
1: מדבר על ברנסון. לא, אבל
0: שאלת על
1: שנייה,
0: החולצה.
1: בסדר, אבל
0: אז
1: אתה
0: עזוב
1: הולך
0: את
1: רחוק.
0: ברנסון.
1: אתה
0: אז
1: נותן
0: עזוב
1: לי
0: את
1: פה
0: ברנסון.
1: עכשיו זה, טייק שלם,
0: אז...
1: ברנסון, טופ 15
0: אז
1: בליגה,
0: עזוב,
1: זה
0: אז
1: נגיע לזה.
0: עזוב את ברנסון, עזוב את ברנסון. אבל זה היה מאוד דומה לתחושה שהייתה בריצות של ג'ימי, כי בסוף מיאמי החתימה את ג'ימי ב-2019, ואף אחד לא האמין בכלל מי זה, מה זה ההחתמה הזאת, מה זה ההחתמה ההזויה הזאת, מה הם שמו את כל הביצים שלהם על ג'ימי באטלר, והם סיימו 5 שנים עם ג'ימי באטלר,
1: שמע
0: עם
1: רגע.
0: שני גמרים.
1: תקשיב, אני אוהב את ג'ימי, אוקיי? אבל אתה ג'ימיסט. ואני לא מבין איך
0: ג'ימי
1: אתה...
0: סטן.
1: אני לא מבין איך אתה פותח את הפרק אחרי סדרת גמר שהיא בלתי נתפסת בעיניי, עדיין, בג'ימי באטלר עכשיו. כאילו, מה קשור?
0: אנחנו
1: ואני
0: בתקשורת,
1: אגיד לך
0: אנחנו
1: עוד משהו.
0: רוצים...
1: עוד משהו קטן. ג'ימי באטלר, שים לב. בשמונה העונות האחרונות יש 8 אלופות שונות. יש 4 גמרים רצופים שונים. יש רק קבוצה אחת שבפרק הזמן הזה הייתה פעמיים בגמר ה-NBA וחזרה הביתה בלי כלום. וזה הקבוצה של ג'ימי שלך ב-2020 ו-2023. אז אני לא מבין איך אתה בכלל משווה בין ג'לן ברנסון לג'ימי באטלר. עם כל הכבוד לג'ימי באטלר, יש פה בן אדם שהוא אלוף, פיינלס MVP,
0: אמרתי,
1: שחקן הקלאץ' הטוב ביותר בהיסטוריה של הפלייאוף, יותר ממייקל ג'ורדן, ואתה מדבר איתי על ג'ימי?
0: תקשיב, אמרתי שברנסון עשה צעד אחד יותר מג'ימי, אבל אני רק אומר שיש המון מן המקביל, שניהם החתמות פרי אג'נסי שהרימו עליהם גבה, שניהם עמדו הרבה מעל הציפיות, ושניהם בכל מקום שהם הגיעו אליו, תמיד לא ראו בהם כשחקני טופ אמיתיים, עד שהם באו והוכיחו, עד שבאמת הייתה סדרה שג'ימי וברנסון בתורו, באו והוכיחו מול כל העולם בדיוק מה הם שווים, וכולם היו צריכים לאכול את הכובע, וההגבלה הזאת
1: אבל
0: היא
1: ג'ימי לא
0: נכונה,
1: עשה את
0: ואתה
1: זה.
0: יכול לקרוא.
1: בסוף
0: ג'ימי...
1: הוא לא עשה את זה. לא, יש לו סדרות
0: שנייה.
1: גדולות, ויש את הניצחון על מילווקי בסיבוב הראשון, ועל בוסטון, עם המשחק
0: פעמיים.
1: חוץ הענק שם, אבל הוא לא לקח אליפות. אנחנו מדברים פה
0: בסדר,
1: על שחקן
0: לא
1: שלקח
0: תמיד.
1: אליפות.
0: ולכן ברנסון אפילו עשה צעד אחד יותר מג'ימי. בתור ג'ימיסט, אני גאה בברנסון, כי הוא ממשיך את דרכנו, את הדרך שאנחנו סללנו. אנחנו היינו הטרייל בלייזרס פה, עם הרפרנס לדני אהובך, וברנסון בא וצעד ולקח גם את הגביע. כל הכבוד לברנסון. כן, זה הסיפור של הגופייה. נקסט.
1: טוב, מה קורה? שלום.
0: שלום,
1: לא
0: בוקר
1: הספקנו
0: טוב.
1: להגיד איזה מילה. לילה טוב.
0: לילה טוב, מה שלומך? אתה התחברת לאוהדים של רייזה פבלבי?
1: כן, האמת שכן. הייתי במשחק של איראן, והיה מעניין, היה גם משחק כדורגל טוב, אבל כל הסיפור עם האוהדים וכל מיני כאלה שראיינתי, וגם איזושהי מהומה שהתפתחה שם, שישבתי ובדיוק ערכתי את זה קצת, וניסיתי להבין. איך אני מעלה את זה לאינסטגרם, ואני כאילו, זה תקרית מכעיסה, זה דגל ישראל שהוצא מהאצטדיון, זה כאילו יעשה רעש, ואני לא אוהב לעשות רעש, באמת, ואני, הנה אנשים ששומעים את הפרק, אולי זה כבר יצא לפני שאנשים ישמעו את הפרק, אני לא יודע, עוד לא קיבלתי החלטה, אבל כאילו בתהליך הפנימי שלי, יש לי תחושה שזה, אתה יודע, יהיה כזה סטייל ויראלי, בקטנה לפחות בישראל, ואז זה יוצא החוצה ואני לא... לא אוהב את הדברים האלה, אבל בסדר, נראה, זה לא העניין. אנחנו באנו לדבר על כדורסל, על סדרת הגמר ב-NBA שהסתיימה בניצחון אדיר של הניקס בסן אנטוניו, 4-1, במשחק שהוא תסריט שחוזר על עצמו מהמשחק הראשון בסדרה למשחק השני בסדרה, למשחק הרביעי בסדרה על סטרואידים עם היתרון של סן אנטוניו, ולמשחק החמישי בסדרה. זה לא אולה, זה אולה, אז זה ולמשחק החמישי בסדרה. ואתה יודע, הייתי שם, אני מסתכל על התוצאה 70-55, אני אומר, אוקיי, די, זה הסדרה הזאת חוזרת לניו יורק, אין סיכוי שלא. ואז שוב, הניקס ככה חוזרים לעניינים, אבל הגיע הרגע בתשע הפרש, 69-60 אני חושב, הייתה תוצאה. ג'לן ברנסון זורק שלשה, קולע אותה, נוחת מתחת לרגליים של ומבי, שאתה רואה בעיניים שלו שהוא מחפש את זה, הוא מחפש את זה. השופטים לא שורקים כלום, ברנסון נופל על הרגל לא טוב, מעקם את הקרסול, אני מסתכל ואני אומר, אני לא מאמין. הסדרה נגמרה. זהו, סן אנטוניו אלופה. כאילו במצב הזה, כי הייתי בטוח שברנסון עכשיו נפצע, נפצע. והוא קם והוא עצבני לשופטים, בצדק. אגב, המשחק לא נעצר, ובצד השני וסל קלע שלשה, מיד אחרי שהעלתה לתשע הפרש, וזה היה מין רגע.

0: רגע כזה שאתה אומר לעצמך, טוב, יש מצב שכל הסיפור הקסום הזה של ניו יורק הולך להסתיים בצורה מאוד טרגית, ספורטיבית כמובן, אבל הבן אדם קם מהספסל אחרי הטיימאוט, ואני כבר לא יודע להסביר את זה. בעצם אני כן יודע להסביר את זה.
1: קצת מזכיר את ישו אחרי הצליבה.
0: ב-83-75 בסן אנטוניו הוא עושה ריצת 10-0 פרטית. הוא חודר לסל שם, נותן קטנה לוומבניאמה, שראיתי איזה ציוץ, זה נראה כמו בייבי ג'ירף שרק יצא מהבטן. רחם יש, לא, ג'ירף, וואי, איזה סתום אני יוצא. ג'ירף היא יונק? היא לא יונק, מה פתאום?
1: אומרים בייבי
0: כן.
1: דיר, בדרך כלל ההקבלה
0: היא לא
1: באנגלית
0: יונק.
1: זה הבייבי, האייל הקטן
0: לא, לא, לא,
1: שיוצא
0: זה
1: מהם.
0: יותר בייבי ג'ירף על כאילו, המשקל שלה, אתה יודע, מגושם כזה. בקיצור, לוקח את העניינים, ובשלב הזה, הניקס כבר עולים ליתרון, ואתה מבין שאין, סן אנטוניו היא לא מתפקדת. במאניטיים, כל הסדרה הזאת היא לא מתפקדת. אף אחד שם לא מתעלה, בדיוק ההפך. כולם שם משתנמכים ביכולת שלהם באופן קיצוני אפילו. למרות שבתכלס כשחושבים על זה, שחקנים צעירים וזה. אבל שוב ניו יורק עושה את זה. שוב ניו יורק מנצחת. סן אנטוניו במופע של חוסר בגרות, שגם התבטא אצל המאמן שלה, שאחרי שהניקס היו ביתרון 90-88, ואני חושב שזה היה מיקל ברידג'ס שהלך לקו שם, קלה את הראשונה, החטיא את השנייה, מיטשל רובינסון עם כדור חוזר בהתקפה ענק, מה שהוא עשה שם לוומבנייאמה גם ברגעים האלה, ושון הזריקות, בעצם בגלל שזה זריקת עונשין, מתאפס ל-14, והיו איזה 26 שניות על השעון. ואתה רואה את מיץ' ג'ונסון מסמן, תעשו פאול, תעשו פאול, ולו קורנט עושה פאול, ושולח את אלנובי לקו, ואז זה כבר 92-88, קאסל עם הדנק, ובסוף שתי זריקות העונשין הנוספות של אלנובי שסגרו עניין, והם פישלו. אבל יותר מהכל, ג'לן ברנסון, ואני רוצה לצטט, לפני שאני אעביר את המיקרופון חזרה אליך, את דודו דהן. דודו דהן, סוכן השחקנים, סוכן שחקני כדורגל. כמובן, הוא חולה NBA, אוקיי? שרוף NBA. והוא לא מפסיק כאילו לשלוח לי הודעות במהלך הפלייאוף, במהלך העונה באופן כללי, אבל בפלייאוף זה עולה מדרגה. והוא רשם לי גם תפרגן, כי הוא כתב לי שמבחינת, לדעתו, והוא כתב את זה לפני איזה כמה שבועות טובים כבר, ג'לן ברנסון יותר טוב משי גילג'ס אלכסנדר. ועכשיו, בהתכתבות האחרונה, אחרי הניצחון בגמר, אמרתי לו, שלחתי לו איזה הודעה קולית, משהו על ברנסון, אז הוא אמר לי, תקשיב, הוא אתלט גדול, הוא גוץ שיודע להשתמש בגוף שלו ועם הדריבל שלו, מונע משחקנים לחטוף לו כדורים. ואני מוסיף על זה, מוצא את הזוויות ויש לו את הטאץ' הזה בפיניש. שמע, אני לא מאמין שאני אומר את זה, אבל בדיוק גם ראיתי איזה מישהו, קנדריק פרקינס אמר שהוא טופ 5 שחקנים בליגה, ואיזה מישהו צחק על זה. וכמובן שיש את ויקטור אמבניאמה וניקולה יוקיץ' ושי גילג'וס אלכסנדר ויאניס אנטטוקומפו ולוקה דונצ'יץ', אלה חמישה כבר, אפשר לזרוק עוד כמה שמות לרשימה. אבל אהבתי את מה שיאניס אמר בתחילת עונת 2022-3 במדיה דיי, כשהוא נשאל מי השחקן הכי טוב בעולם. הוא אמר, סטף הוא השחקן הכי טוב בעולם. לפני שנה אני הייתי השחקן הכי טוב בעולם. השחקן הכי טוב בקבוצה שלוקחת אליפות הוא השחקן הכי טוב בעולם. הקבוצה הבאה שלוקחת אליפות והשחקן הכי טוב שלה. וג'לן ברנסון, נכון להיום, איך שלא תסובבו את זה, הוא השחקן הכי טוב בעולם. עד כדי כך, כי הוא הצליח להביא אליפות כנגד כל הסיכויים, לקבוצה שלא הייתה אמורה להיות שם, לקבוצה שלא שיחקה כדורסל במהלך העונה הסדירה, שסימן לנו שהיא בדרך לשם. וזהו, יש לי עוד הרבה דברים להוסיף מן הסתם, אבל התחלת לדבר על ברנסון, בוא נישאר, או שתעבור, יש לך עוד שמות לפרגן להם. רק תעזוב אותי מג'ימי.
1: קודם כל, אני בחיים לא אעזוב אותך מג'ימי. זה הדבר הראשון שאני רוצה להגיד, לעולם לא. אז אתה תוותר על הנקודה הזאת מראש. מעבר לזה, אני מסכים עם הדברים שאמרת, וזה בדיוק הקטע, זו בדיוק הנקודה גם שניסיתי להעביר. למרות שאתה ניסית כרגיל לחטוף את התודעה ולהגיד, זה קשור עכשיו ג'ימי, זה הכל היה בעצם לפרגן לג'לן ברנסון. כי אתה יודע, קשה לנו להשוות את ברנסון ליוקיץ' או ליאניס, שחקנים מאוד מאוד שונים במה שהם עושים על המגרש. אבל דווקא מי שהיה נחשב השחקן הכי טוב בעולם בשנה האחרונה, על פי רוב, זה שי גילג'וס אלכסנדר. וקל, יותר קל להשוות בין ברנסון לבין שי,

0: וגם עוד יותר קל כשזה סדרה אחרי סדרה, ראינו איך ברנסון מתמודד עם הלחץ האטומי של סן אנטוניו, ואיך שיי התמודד. וראינו ככל שהתקדמנו בסדרה הזאת, שברנסון הצליח לפתור את האירוע בסן אנטוניו. נכון שלברנסון יש את טאונס שירווח לו את המשחק, שזה לא משהו שהיה לשיי, ונכון שאו-קיי-סי הייתה יותר פצועה מהניקס, אבל ברנסון הצליח לפתור את החידה הזאת שהיא סן אנטוניו. בשני משחקים האחרונים במיוחד, בטח אין מה לדבר במשחק האחרון המדהים שלו, ברנסון הצליח להגיע לסל, גם לתת הפול אפ חצי מרחק, גם להניש בשלשות מתי שצריך, והוא הוכיח שלמרות שכנראה כל אחד אחר היה מצביע ששי היא שחקן טוב יותר לפני תחילת הפלייאוף הזה, ברנסון הוא זה שהצליח להוביל את הקבוצה שלו במאני טיים ולפתור את סן אנטוניו, בניגוד לשי, שלמרות כל החסרונות שהיו, לא הצליח. ראינו את שי, גם במשחק מספר 7, שהמשחק טוב שלו, ממשיך להתפשר אין סוף על החצי מרחק. עכשיו, אני לא אומר שלא יזרוק חצי מרחק, שיזרוק חצי מרחק זה מצוין, אבל ברנסון כל הזמן שמר על הגיוון במשחק שלו. היו שם גם שלשות, היה שם גם חדירות לסל וסיומות, גם על ומבי, כמו בקליפ שאתה העלית לדוגמה לאינסטגרם. ופשוט הגיוון הזה, זה מה שגרם לסן אנטוניו לא להצליח להתמודד איתו. כי שי, סן אנטוניו אמרה לעצמה, אוקיי, הוא לא הולך עד הסל, הוא לא כל כך זורק שלשות, בטח לא כמו ברנסון. אז נחיה עם החצי מרחק שלו, בסדר, נבלע את הגלולה המרה הזאת, ונשתדל להשאיר אותו על אחוזים בינוניים בחצי מרחק. הגיוון שברנסון הפגין לאורך כל הדרך בסדרה הזאת, ובמיוחד במאני טיים בקלאץ', הוא זה שהכריע את סן אנטוניו. ובגלל זה, אני מסכים לחלוטין עם מה שאתה אומר, זה לא להיות שבוי של הרגע, זה פשוט להתמסר למה שהעיניים שלנו רואות, והעיניים שלנו רואות שג'יילן ברנסון, 1.80 מטר, שמנמוך, לא קופץ, לא רץ, לא אתלטי, לא זבי, עשה את מה שאף שחקן אחר לא היה יכול לעשות בעונה הזאת בפלייאוף. ולכן, צריך להוריד את הכובע ולהודות במה שאמרת.
1: עכשיו, תוסיפו את העובדה שטאונס שוב הסתבך בבעיית עבירות, ויצא בשש גם, לא היה לפרקט בדקות האחרונות, וזה לא שהייתה התעלות יוצא דופן של אף שחקן אחר, אננובי לא נתן את אותו משחק כמו שהוא נתן בגיים 4, ג'וש ארט היה טוב, מיקל ברידג'ז היה טוב ברגעים מסוימים, צריך להגיד, אבל ברנסון עם 45 נקודות מתוך ה-94 בסיום, עם 15 נקודות ברבע הרביעי, 15 פלוס אפילו אני חושב, הכי הרבה מאז שמייקל ג'ורדן עשה את זה באיזשהו משחק, וזה מדהים ההשוואות האלה לג'ורדן, בכל מה שקשור לקלאץ', ואמרתי את זה קודם, הוא יותר טוב ממנו, מאז 1997 לפחות, כי אז התחילו למדוד את הנתונים, אם מישהו רוצה להרים את הכפפה ולהתחיל לבדוק מה קרה, גם לפני זה, לעבור על כל הפליי ביי פליי, אם הוא יצליח למצוא, בטוח יש מקורות מסוימים, וללכת אחורה לקריירה של מייקל ג'ורדן, אולי ג'ורדן מעליו, למרות שאני בכלל לא בטוח. בכל מקרה, זה היה מפגן של מנהיגות, ואני אגיד לך, אתה יודע, אנחנו עכשיו בסיכום של סדרה מטורפת, של גמר בלתי נשכח של עונה, באמת אדירה, אבל, לא אבל, יחד עם זה, אנחנו כאילו יכולים קצת לצאת גם מהכדורסל, ולדבר יותר על האנשים, לא שאנחנו לא עושים את זה גם תוך כדי. וכל הסיפור של ברנסון, יחד עם אבא שלו, שאגב, עקבי לכל אורך הדרך, וגם אחרי המשחק הזה, שניסיתי להוציא ממנו משהו, על הבן שלו. אז שאלתי אותו, was there ever a dad more proud of his son than you right now? הוא אמר לי משהו, I guess not, what a wonderful moment, כאילו תשובה קצרה כזאת. ואז הכנסתי עוד שאלה, שלא נכנסה לכתבה, ששודרה במהדורת חדשות אצלנו, ש... משהו על ג'לנס פרפורמנס, בקיצור. ואז הוא אמר, it was a team win, we got the job done, משהו כזה, כאילו, לא הזכיר אפילו את השם שלו. אבל כן ראיתי שם רגעים, מקרוב, של... בכלל, בוא אני אכניס אותך קצת למה שקורה אחרי המשחק, אוקיי? אחרי המשחק, ניו יורק לוקחת את האליפות בסן אנטוניו, בהתחלה חשבנו שהיא תעלה מהאולם מהר, אבל הם נשארו שם וחגגו לפחות שעתיים, שתו בלי סוף, ישנו המון סיגרים, ומאחורי הקלעים בבקסטייג' כזה, שזה אותו דבר, לא יודע למה אמרתי את זה פשוט באנגלית, היו, התקבצו כל האנשים, כל השחקנים, כל האגדות, כל אנשי התקשורת, כל המשפחות, היה שם מין מסדרון כזה עם גרפיקה, הלדים של ה-NBA Finals, וכולם הצטלמו שם עם הגביע, והיה כמובן את החדר המיוחד שמצטלמים בו בגביע, בתמונות האלה שיוצאות. ואתה פשוט עומד שם ורואה את פטריק יואינג, יושב כבר איזה שעה, הוא יושב כי הוא תשוש, וכל האגדות של הניקס, והשחקנים,

עושים צחוקים, וליד זה החדר מסיבות עיתונאים, וריק ברנסון שם במשך איזה כמה דקות פשוט מתחבק עם אנשים. ראיתי את ליאון רוז עם אבא שלו בן ה-88. באמת, היו שם רגעים מאוד מאוד מיוחדים.

0: באותו רגע, והוא גם אמר לה באותו רגע שאני אהיה איתך, אני כאילו על הטראומה שהיא התמודדה איתה, של העזיבה הזאת הפתאומית, שאני לא אעזוב אותך אף פעם, שאני תמיד אלך איתך ותמיד אהיה איתך. והוא קיבל החלטה אז והבטיח לעצמו שהוא צועד את כל הדרך עם האישה הזאת שאז הייתה ילדה. ואתה יודע, זה סיפור כזה יפה. ובכלל, אתה רואה את ההתנהלות שלו עם ג'ו שארט, את הצחוקים הקטנים, את העקיצות כל הזמן, את איך שהוא הגיב בריאיון אחרי... מה עושים אצלך? לשיפוצים?
1: כן, עכשיו שמעת את זה?
0: עכשיו איזה דפיקונת קלה, אבל
1: אני
0: בסדר.
1: בגדול מתחילת הפרק חרש כבר, אבל בסדר. כל עוד לא שומעים את זה כל כך,
0: מתמודד.
1: זה בסדר.
0: זה בגדול לגבי ג'יילן ברנסון, אפשר להגיד עליו עוד הרבה דברים, אבל בוא נדבר קצת על הניקס באופן כללי.
1: אני רגע רוצה רק להגיד משהו, אולי את הדבר שהוא יותר בלתי נתפס מהשחייה של הניקס בתואר. אתה יודע על מה חשבתי אתמול, עידו?
0: על מה?
1: שקרה פה אירוע טקטוני שאף אחד לא יכל לנחש. זה התחיל לפני שנה וארבעה חודשים, וכולנו קטלגנו את זה אוטומטית כמהלך הגרוע ביותר בתולדות ה-NBA. מאז הג'נרל מנג'ר שביצע את המהלך הזה פוטר בבושת פנים. הקבוצה שעשתה את הטרייד חזלשה אותו והעבירה את השחקנים שהיא קיבלה אפילו. אני כמובן מתייחס כאן להחלטה של ניקו הריסון להעביר את לוקה דונצ'יץ' בטרייד לתמורת אנטוני דייוויס. דאלאס פיטרה את ניקו, העבירה את אנטוני דייוויס. כל העניין הזה זה קטסטרופה אחת גדולה שקוטלגה כטעות הכי גדולה של ניקו הריסון והטעות הכי גדולה של GM. ג'יילן ברנסון גרם כרגע להחלטה הזאת להיראות משנית, כי ההחלטה הכי גרועה של ניקו הריסון הייתה ההתנהלות הביזיונית שלו, שלג'יילן ברנסון נגמר החוזה והוא רצה להישאר בדאלאס, והוא רצה להישאר בדאלאס בחוזה נמוך, וניקו הריסון אמר לו בסדר, בוא נחכה נראה. זאת בעצם כרגע הפכה להיות החלטה יותר גרועה מהטרייד על לוקה, כי לפחות על לוקה הוא קיבל משהו בחזרה, על ג'יילן ברנסון הם לא קיבלו כלום.
0: כן, יפה, זה באמת שתי ההחלטות הכי גרועות כנראה בהיסטוריה של GMs, על ידי אותו בן אדם בפער לא כל כך גדול, וניקו הריסון כנראה הוא איזשהו סוכן כאוס שנשתל שם על ידי, לא יודע, מישהו מסן אנטוניו או מישהו מיוסטון, מישהו מטקסס שרצה לפגוע בדאלאס. אפרופו החוזה הנמוך, זה עוד דבר שלא אמרנו על ג'יילן ברנסון, שכחנו והזכרת לי. 113 מיליון דולר. זה הפייקאט שהוא לקח. בשביל שאפשר יהיה להביא שחקנים נוספים, בשביל שהוא יוכל לשפר את הקבוצה.
1: אקטיבית זה אומר עוד שחקן ב-30 מיליון דולר. קרי, אננובי, קרי, מיקל ברידג'ס, וכן הלאה.
0: ואני מתחילת הדרך, מהרגע שהוא קיבל את ההחלטה הזאת, הרצתי אותו על זה. ובאופן כללי, מה שליאון רוז עשה שם, אני לא זוכר מתי ראינו דבר כזה. זאת אומרת, יש את טורונטו של 2019, עם מסאי אוג'ירי שעשה טרייד על קוואי באותו קיץ, ואחרי זה עשה את הטרייד על מר גסול, שסגר שם עניין, עושה עוד איזה כמה דברים קטנים, אבל אתה מסתכל על מה שליאון רוז עשה בניקס, הוא החתים את ברנסון, הוא עשה טרייד על טאונס, הוא עשה טרייד על מיקל ברידג'ז, הוא עשה טרייד על אננובי, הוא עשה טרייד על ג'וש ארט. כל החמישייה הפותחת, אלה שחקנים שהוא פשוט אסף וליקט ביחד, כולל כמובן את
1: נראה לי, חוץ ממיטשל רובינסון, הוא לא היה אף אחד בקבוצה לפני שהוא הגיע, נכון?
0: מיטשל רובינסון היה היחיד לפני, נכון, ודוס מקברייד הגיע בחירת דראפט שלו. ובעצם כל השחקנים שם זה שחקנים, חוץ מהשניים שציינו עכשיו, שלא נבחרו בדראפט. יש את טיילר קולק שכן, שלא שיחק בסדרה הזאת, אבל בגביע הוא היה מצוין, הוא 15 נקודות, 5 ריבאונדים בגמר גביע הזה של הניקס נגד סן אנטוניו, דאבל, ראשון בהיסטוריה של ה-NBA, דאבל של גמר שחוזר על עצמו אחרי שקיבלנו 4 גמרים שונים ב-NBA איכשהו, ב-NBA קאפ ובסדרת גמר של הפלייאוף, זה אותו דבר. Anyways, עבודה מדהימה. עכשיו, לגבי הניקס בפלייאוף הזה, אתה מסתכל על
1: אגב,
0: מאזן סופי.
1: אני רק רוצה להוסיף אם אפשר על ליאון רוז, שזה כל כך חשוב לליגה, מה שקרה פה, כי אתה יודע, המיינדסט בליגה, בטח ב-15 שנה האחרונות, זה אנחנו חייבים לעשות טנקינג כדי שנקבל את הבחירת דראפט הראשונה, השנייה בדראפט, נקבל את הפריק הזה, את יאניס, את לא

0: שיאניס נבחר ראשון בדראפט, אבל אתה מבין מה אני אומר, ונקבל את השחקן שרק עם שחקן כזה קיצוני טוב יותר מכולם אפשר לקחת אליפות. זה כאילו הפריימוורק שהג'י-אמס בליגה ייצרו להגיד, אוקיי, זה לא תלוי בי, אני חייב לעשות טנקינג כדי לקחת את הבחירה הראשונה בדראפט, רק ככה אפשר להצליח בליגה הזאת, אם אתה מקבל את לברון בבחירה הראשונה. ובא ליאון רוז, שאתה יודע, הוא לא היה דמות אהובה יותר מדי במעגל ה-NBA לפני זה, בגלל כל, הוא היה סוכן שחקנים מאוד מידוע לפני וכן הלאה, ובא והראה להם שאפשר לעשות את זה, אפשר לבנות קבוצה סופר תחרותית, קבוצה שיכולה לקחת אליפות, גם אם אין לה את יאניס, את לברון, את מי שאתה לא רוצה, תשתול את השם שמתאים לך, גם אם זה שחקן סיבוב שני, גם אם אתה עושה את הכל בטריידים מסביב, של שחקנים שכבר פחות רצו אותם במקומות שהם נמצאו, כמו אננובי, שהוא שחקן טוב, אבל פחות רצו אותו כבר בטורונטו, וטאונס וכן הלאה, ואתה מנצל את הסיטואציות, ובבנייה נכונה אתה יכול להביא קבוצה לקחת אליפות. וזו בשורה מאוד קשה להמון ג'י-אמים בליגה, כי עכשיו כל מיני בעלים יכולים לבוא ולהגיד, היי, תראו מה ליאון רוז עשה שם בניו יורק, אם הוא יכול לבנות קבוצה, זאת אומרת שאנחנו לא צריכים לעשות עכשיו טנקינג 15 שנה, רק כדי לנסות להשיג את הבחירה הראשונה בדראפט. אפשר לבנות יסודות נכונים,
1: כן,
0: להרכיב
1: זה כבר
0: קבוצה
1: רלוונטי,
0: מסביב.
1: אתה יודע, עם השינוי של החוקים של הלוטרי, מהשנה הבאה, זאת אומרת,
0: לא בסדר, אבל
1: אתה לא תראה טנקינג
0: אני אומר,
1: מאוד
0: אבל
1: מקצועי.
0: אני, נכון, אבל אני אומר גם מבחינת המיינדסט, אי אפשר להגיד יאללה, עכשיו אנחנו גרועים 5 שנים ויהיה מה שיהיה. צריך כל הזמן להתעסק ולשפר ולבנות את הקבוצה, וליאון רוז עשה את זה בצורה מופתית.
1: תראה, נכון שהתחלתי את הפרק הזה ואמרתי שג'יילן ברנסון, לפי ההיגיון של יאניס, ואני מקבל אותו, הוא השחקן הטוב ביותר בעולם, כרגע. אבל עדיין כשאתה מסתכל על זה, אתה צריך, בשביל לקחת אליפות ב-NBA, שחקן יותר טוב מג'יילן ברנסון. אנחנו מודדים את זה אחד על אחד, אתה יודע, מבחינת האתלטיות, פוטנציאל, הרבה מאוד דברים. השמות שציינתי קודם, הם עדיין שמות שתופסים, אוקיי? אבל זה הסיפור. יש פה קבוצה, יש פה אופי מיוחד של אנשים, שיש לזה משמעות מאוד גדולה, ויש פה את הבעלים ג'ים דולן, שעכשיו פתאום הופך להיות יקיר אוהדי הניקס, בעיקר אחרי שהנאום שלו מתפרסם, אחרי שהפציר בשחקנים לא לקיים יחסי מין במשך 10 שבועות של הפלייאוף, למרות שזה קצת פחות מ10 שבועות. מעבר לזה, הוא אמר שם דברים באמת, אני חושב, מלאים במוטיבציה, שדחפו את השחקנים, וזה היה ספיץ' יפה, שנחשף לפני, לא יודע, כמה שעות, נמצא כבר ברשתות, בטוויטר לפחות, שם צייצתי את זה מחדש, אם לא נתקלתם בזה. ואם אנחנו מסתכלים בכלל על המאזן של הניקס בפלייאוף הזה, 16-3. עכשיו, ראינו את גולדן סטייט עושה את ה-16-1, סליחה, עם 15 ניצחונות רצופים ב-2017, שזה כביכול 15 ניצחונות רצופים יותר מרשים. אבל הניקס בפלייאוף הזה, עם המדד פלוס מינוס הגבוה ביותר בהיסטוריה של הפלייאוף, הדבר המצחיק זה שגם אם אתה מוריד את הניצחון ב-51 על אטלנטה, הם עדיין עם המדד הכי גבוה בפלייאוף של הפלוס מינוס. טאונס עם המדד הכי גבוה בפלוס מינוס לשחקן, עבר את סטף באיזה 14 נקודות של פלוס 258, גם עזר שהיו לו מעט דקות שהוא היה לספסל עם כל מיני בעיות עבירות, אבל בסך הכל ניו יורק הפסידה ב-6 נקודות בשלושה משחקים, 4 לסן אנטוניו, פעמיים בנקודה לאטלנטה. אטלנטה ניצחה את הניקס יותר פעמים ממה שפילדלפיה, קליבלנד וסן אנטוניו ביחד הצליחו לנצח את ניו יורק. יש פה דברים שהם
0: אז בעצם עידו, אם אני צריך לחזור לדירוג שלנו של מי השחקן הכי טוב בעולם כרגע, מקום ראשון ברנסון, מקום שני סי-ג'יי מקולום, לפי אותו היגיון.
1: כן, הווילן האמיתי של הניקס בעונה הזאת, ולא ויטו אמבנימה.
0: בשנייה שהוא החליט שהוא לא יהיה הווילן, זה השנייה שהעונה של הניקס טס על הירח. שסי-ג'יי מקולום אמרו לו, אתה הווילן, אתה טרי יאנג החדש. הוא אמר, לא, יש לי שני ילדים, אני בן אדם טוב. מהרגע הזה, העונה של הניקס המריאה ואטלנטה צללה, זה הכל.
1: ומבי לא מוכן עדיין להיות וילן, למרות שכולם מדברים על הווילן אוריג'ן
0: מוכן,
1: סטורי הזה.
0: מוכן, ורגע, אני רוצה להכניס איזה מילה, כי אתה נגעת בזה קודם.
1: לא וילן מצליח.
0: אתה נגעת בזה קודם, ואני רוצה להכניס. מה שיכל להיות באמת סיפור מטורף פה, זה שכולנו ראינו את ומבי נכנס מתחת לג'אמפר של ברנסון כדי לפצוע אותו, בדיוק כמו שזאזה עשה לקוואי ב-2019, וומבי, אחרי שלא נתנו לו פאול בלתי ספורטיבי על ההתחה של הפרצוף של ברנסון לפני כמה משחקים, הוא היה עם 3 נקודות של פאולים בלתי ספורטיביים. זאת אומרת שמספיק לו עבירה אחת שתהפוך לעבירה בלתי ספורטיבית והוא מושעה מהמשחק הבא. עכשיו את העבירה הזאת אי אפשר להגיד לא ראינו, לא ידענו, וזה כן משהו שהליגה יכולה להסתכל לה בדיעבד. ואם סן אנטוניה הייתה מנצחת במשחק מספר 5, הליגה הייתה נעמדת בפני החלטה שהיא חייבת בעצם

0: להשעות את ומבי ממשחק מספר 6. ועם איך שהליגה הזאת התנהלה עם ומבי בכל הסדרות פלייאוף האלה עד עכשיו, אני בכלל לא בטוח שההחלטה הזאת הייתה קורית. כי הם כל כך פחדו לעשות מה שהיה צריך לעשות, וזה להשעות אותו, שהוא היה צריך להיות כבר מושעה לפני כן, שאני בכלל לא בטוח שהיינו מקבלים את ההשעיה הראויה הזאת למשחק מספר 6. וזה משהו שצריך להגיד.
1: אני דווקא חושב שכן, ובגלל זה ג'יילן ברנסון הציל אותנו. הציל את ה-NBA גם. כי אני אגיד לך מה היה קורה, אוקיי? ויקטור מבניאמה כן היה מושה, כי יש גבול, באמת שיש גבול. זה היה, אני לא מבין איך השופטים ביטלמו מזה. זה היה, הוא נכנס לו למרחב נחיתה בצורה מאוד בולטת, כמו שאמרתי קודם גם, הסתכל לכיוון, לא תגיד הוא עשה את זה בטעות. מה שהיה קורה אבל, זה שהליגה הייתה משה אותו. ואז הניקס היו מנצחים משחק מספר 6, וזוכים באליפות שלעד היו מגדירים אותה עם
0: כוכבית.
1: כוכבית. בדיוק כמו האליפות של קליבלנד ב-2016, על ההרחקה של דרימון גרין ממשחק מספר 5, כשגולדן סטייט חזרה הביתה ביתרון 5, ביתרון 3-1, ואז זה חזר ל-3-3, והמשחק השביעי כבר, אתם זוכרים מה קרה בו? בקיצור,
0: כל הכוכביות האלה זה שטויות, אבל בסדר, אני מבין מה אתה אומר.
1: סן אנטוניו עם יכולת, אני לא אגיד מביכה, אבל רעה מאוד, של סטפון קאסל, ובעיקר של דיארון פוקס, שבוא נראה איך הוא יתאושש מזה. זאת אומרת, מה
0: אני
1: זה
0: חושב
1: יתאושש מזה?
0: שאני...
1: ברמת העונה הסדירה זה לא יזיז לו, כן? אבל מה יקרה בפלייאוף הבא, לא יודע מה יהיה עם סן אנטוניו, אם יתאשר אותה. בכל מקרה, דילן ארפר צריך לפתוח בחמישייה. דילן ארפר צריך להיות יחד עם קאסל בחמישייה, אז אני לא יודע מה עושים עם פוקס.
0: אני חושב שהסיפור הגדול זה פוקס, כמו שאתה אומר, ולא בקטע של, אתה יודע, לקפוץ על מי שגם ככה שוחטים אותו כבר שבוע פחות או יותר. אבל זה התפקיד שלו בקבוצה. דילן הרפר וסטפן קאסל באמת הפתיעו לטובה בענק בעונה הזאת. דילן הרפר אין מה לדבר, הבן אדם הולך לסל, זה פאקינג רוקי, בוא נעם, יש מצב שהוא יותר טוב מקופר פלג, ואנחנו מגלים את זה לנגד עינינו. אבל בסופו של דבר, דיארון פוקס נמצא בקבוצה הזאת כדי להוביל את הקבוצה במאני טיים, ברגעי ההכרעה. אתה אמרת לי גם את זה לפני כמה שנים, הוא היה קלאץ' פלייר אוף דה איר, אם אני לא טועה, כי הוא צריכה להיות לו יכולת התקפית יותר שלמה, יכולת שהוא לא מצליח לסיים בצבע כמו דילן הרפר, שאין לו את האתלטיות שיש לסטפן קאסל, אבל לדיארון פוקס צריך להיות האיזון ואת השקט במשחק, או ללכת עד הסל, או לעצור לאיזה פול-אפ מחצי מרחק, שזה הרבה פעמים הקליעה שצריך אותה במאני טיים. אנחנו רואים את ברנסון עושה את זה בלי סוף. ופה דיארן פוקס יחזב בענק. כי הוא זה שנמצא בסן אנטוניו, ואי אפשר לצפות עם כל מה שאני מאוד מאוד מעריך את סטפן קאסל ודילן הרפר, אי אפשר לצפות משחקני שנה ראשונה, שנה שנייה, שכבר המשחק התקפה שלהם יהיה שלם ברמה הזאת, שיהיה להם את היכולת להגיע לספוט שלהם על המגרש, ולהרים ממנו גם את הקליעת חצי מרחק ולדפוק אותה. ראינו שמשחק ההתקפה שלהם לא שלם ברמה הזאת, וזה לגיטימי לחלוטין ששחקן שנה ראשונה ושנייה לא תהיה לו עדיין את היכולת הזאת. אבל זה בדיוק התפקיד של דיארון פוקס, וזו בעצם השאלה הגדולה שעומדת מול סן אנטוניו. כי דיארון פוקס הוא בעצם שחקן שיש לו חוזה לעוד 4 שנים, אם אני לא טועה, והוא רק בן 28. אז אתה תבוא ותגיד לי, שמע אמיתי, עכשיו זה הכי מטומטם לתת דיארון פוקס בטרייד, כי הערך שלו נמוך, כולם שוחטים אותו בתקשורת. אני אגיד נכון, אבל מצד שני, אם תחכה, אז לאט לאט הבעיות, כפי שאתה עכשיו ציינת, שיהיו לך בתוך הקבוצה מבחינה פנימית, יהיו משמעותיות יותר. אתה רוצה להכניס כבר את דילן הרפר לחמישייה? מה אתה עושה עם דיארון פוקס? זה יפגע לו במעמד, זה יפגע לו במספרים, זה יוריד את הערך שלו בטרייד גם ככה. אם תמשיך לחכות עם דיארון פוקס עוד שנה, שנתיים, ותגיד יאללה, בינתיים שיהיה על הספסל, כי גם ככה קאסל והרפר על חוזה רוקי, אז כבר פתאום דיארון פוקס יהפוך להיות נכס פחות אטרקטיבי, כי הוא גם יתבגר, הוא כבר יהיה בן 30, אין לו סייז יותר מדי. יש פה שאלה מאוד מאוד מעניינת. אני אגב לא חושב בחיים שסן אנטוני מעבירה אותו, זה לא ה-DNA של הארגון הזה, אבל אני חושב שזו שאלה מאוד מאוד מעניינת להמשך, שדיארון פוקס אולי הזמן שלו בסן אנטוניו יהיה הרבה יותר קצר מה שאנחנו חושבים. זה לא יהיה מיידי, אבל הנושא הזה דורש טיפול בצורה הרבה יותר דחופה ממה שאולי נראה כלפי חוץ.
1: תגיד, בתור שחקן כדורסל, פעיל,
0: כן.
1: איך אתה רואה את מה שקרה בסיום המשחק? ואני מתכוון לעובדה שחוץ מלוק קורנט, אין אף שחקן של סן אנטוניו שניגש ללחוץ ידיים ולברך את שחקני הניקס על הזכייה שלהם באליפות. כולם התנדפו לחדר הלבשה ולפרס קונפרנס והביתה.
0: אני חושב שזה ילדותי בטירוף, בטח שגם לא הייתה פה איזה סדרה עם איזה בד בלאד מטורף, אתה יודע, זה לא, כאילו, אתה יודע, יש תמיד הסיפור המפורסם של הפיסטונס שלא לחצו ידיים לשיקגו, אחרי ששלוש שנים, אחרי ששנתיים הפיסטונס, או שלוש שנים הפיסטונס...

0: הצליחו את שיקגו בפלייאוף, ואז סוף סוף כשג'ורדן הצליח להתגבר עליהם, אז פשוט כל הפיסטונס חולפים על פני מייקל ג'ורדן ולא מכירים בו. אני חושב שזה חוסר קלאס מוחלט, זה מאוד מאוד ילדותי. אני יכול לשתף ברמה האישית שהקבוצה שלי, הנה בתור שחקן כדורסל, השנה לא עמדנו בציפיות, היינו כאילו אמורים להיות על הנייר הקבוצה הכי חזקה בליגה, והפסדנו את משחק האליפות. אני מיד בסוף המשחק ניגש לכל החברים בקבוצה השנייה, לוחץ להם את הידיים, אומר להם כל הכבוד. אפילו יותר מזה, באתי אליהם עוד פעם בסוף המשחק להגיד להם איזה תצוגה הם נתנו, כי זה קלאס, בסדר, אוקיי, אני בן 39, אבל אם אתה שחקן מקצוען, ואתה יודע
1: לא, שנייה,
0: להעריך...
1: דבר אחד שחשוב להגיד. אתה לא אומר על עצמך קלאס, זה קצת פחות קלאס.
0: לא, אני לא קלאס לבוא וללחוץ ידיים לקבוצה השנייה?
1: זה קלאס, אבל זה שאתה אומר על עצמך קלאס, זה הופך אותך ללא קלאס.
0: אוקיי, לא התכוונתי על עצמי, התכוונתי על הפעולה עצמה. לא עכשיו עמיתי מליק, וואו, איזה שחקן. בסדר.
1: אוקיי, איזה
0: בקיצור,
1: קלאס.
0: אני רק אומר שזה עניין של איזה בגרות. לא שבגיל 21-22 הייתי נוהג אחרת, אבל אני חושב שבטח במעמד הזה של ספורטאים מקצוענים ברמה הגבוהה ביותר, אתה צריך גם בסוף להגיד, וואלה, ניצחו אותי פייר אנד סקוור, אין בעיה, משחק מספר 1, 2, 3, 4, אל תבוא תלחץ להם את היד. בואנה, הניקס עשו פה הישג בלתי נתפס, אפשר לרדת שנייה לקרקע, ללכת ללחוץ את היד, לא אמרתי צריך להשתחוות לנשק את הרגליים של ברנסון, אבל אני לא אוהב את זה, אני חושב שבסופו של דבר צריך להבין שזה משחק, אין בעיה לשחק אותו ברמה האינטנסיבית הגבוהה ביותר, אבל ברגע שיש את השריקה לסיום, כמו ספורטאי אמיתי, לך ותלחץ את היד ותכיר במי שניצח אותך, תן לו את הכבוד הראוי לו, ואני חושב שזה היה מאוד ילדותי.
1: יש לי הסחת דעת עכשיו, קיבלתי תזכורת לטיסה שלי, שיוצאת עוד 28
0: אה,
1: דקות.
0: יש לך הסחת דעת מתוק, אני קודחים לי פה מקדחות, אתה לא שומע את זה, מתחילת הפרק ואני מתנהל כרגיל.
1: רגע,
0: תתקדם בבקשה.
1: אבל לא, יש פואנטה. אוקיי, יש הרבה הסחות דעת.
0: כן,
1: אני
0: מה
1: מציין
0: הפואנטה?
1: את הסחת הדעת הזאת, כי עוד 28 דקות יש לי טיסה. מלוס אנג'לס לניו יורק. זאת אומרת, זה מופיע לי, אבל ביטלתי את הטיסה. זו טיסה שהזמנתי למקרה שיהיה משחק מספר 6, fully refundable. בהנחה שאם הניקס מפסידים את המשחק החמישי, כל האוהדים של ניו יורק, ויש לא מעט כאן ב-LA, קופצים ישר על הטיסות האלה. רק בשביל להיות בעיר, עזוב שנייה להגיע למשחק. אז אמרתי, בוא נקדים את זה, שלא תהיה פדיחה פה ואני אתקע בלי כרטיס. כי אני עובד ביום שני, ואז להגיע ביום שלישי מ-LA לניו יורק, שזה 3 שעות קדימה, זה יכול להיות סיפור. אגב, בכלל, יש לי סיפורים מעניינים בימים האחרונים על מה שעברתי בשדות תעופה, אבל אין משחק. אין משחק מספר 6, למרות שקראתי ציוץ מעולה, שסן אנטוניו וקליבלן הולכות לשחק את משחק מספר 6 ביום שלישי. ובגלל שקני אטקינסון אמר שמבחינה אנליטית היינו אמורים לנצח 3 משחקים, והספרס היו כבר עם כמה זה, אז מתחילים סדרה מ3-2 לקליבלין, משהו כזה. זה היה חזק. היו הרבה דברים מצחיקים וחזקים ברשתות. אתה יודע מה? זה לא היו הרבה דברים שהצחיקו אותי. מי שהכי הצחיק אותי היה גרשון יבוסלה, אני חושב שזה היה, שצייץ את המים הזה של פטריק ובוב סווג, ויש סקווידי, לא יודע איך קוראים לו, לא סקווידי, זה, נו, ברח לי השם שלו. בקיצור, הוא מסתכל מהחלון כזה ורואה את שניהם רצים ברחוב וחוגגים, והוא כאילו מבואס כזה בחדר חשוך. חזק מאוד. על מי לא דיברנו ולא נתנו, אתה יודע מה, לפני שעל מי לא דיברנו, נחזור רגע לסיפור הזה של הכיפים, ומשם אני אתחבר לבנימה. חסר קלאס, מסכים איתך לגמרי. מצד שני, יש גם את הנורמות החברתיות האלה, שכביכול כולם אמורים לעמוד בהן, ואז שמישהו לא עומד בהן זה אוי אוי אוי, ואיום ונורא. אז זה ויקטור מבניאמה, זה האופי שלו. זה לא משהו שגילינו עכשיו בפעם הראשונה. אנחנו רואים את זה מתפתח במהלך העונה הזאת, בסך הכל בעונה השלישית שלו בליגה, שבשנה שעברה, מה הוא שחק? זה 30 ומשהו משחקים עם קרישי דם, אולי קצת יותר. וגם ראינו את זה, אתה יודע, כל מה שקרה באולסטאר והדברים שהוא אמר על דני, שזה היה חסר קלאס. אתה באירוע כזה, אתה נשאל על שחקן לבוא ולעקוץ אותו, שאתה חולק איתו לוקר רום. עזוב, בלי קשר לזה, דני, ישראלי, אוהבים, אתה מגדיר מה שאתה מגדיר, עליי, לא משנה. שחקן, כל שחקן שאיתך בקבוצה. מה זה? שחקן שאיתך בליגה, שחקן שלא היה איתך בעימות, שלא עכשיו אחרי איזשהו משחק היה פיצוץ. זו התנהגות שהיא מתנשאת. היא מגעילה, בסדרה הזאת הוא שיחק באופן מלוכלך, בכלל בפלייאוף הזה היו הרבה...
0: בפלייאוף הזה הוא שיחק באופן
1: כן,
0: מלוכלך, והליגה
1: הרבה
0: מנסה to
1: יותר
0: white
1: מדי.

0: בועשת,
1: הדברים.
0: כי רוצים לשים אותו בתור ה-face of the league, וזה לא מסתדר עם זה שהוא קצת משחק כמו דריימונד גרין, מבחינת כאילו ההתנהלות הספורטיבית שלו. והליגה, לדעתי מה שיקרה פה, כמו כל וילן טוב ב-WWE, זה שלאט לאט הליגה תבין שזה כבר האיש. הוא לא הולך להשתנות, הוא לא הולך להיות עכשיו כאילו הסופר קלין קאט, אתה יודע.
1: אני כן חושב שהוא הולך להשתנות דווקא, יש לי איזה משהו להגיד על זה, אוקיי? אנחנו ממהרים לשפוט, אבל הוא בן אדם בן 22, והוא חי וגדל לעולם אחר מזה שאנחנו גדלנו אליו, בגיל שלנו לפחות, ויותר מהכל, אני הבאתי עליו חצי ביקורת על זה שהוא בכה, בניצחון לאוקלאומה סיטי בגיים 7.
0: מה זה בחר? הם זכו שם באליפות.
1: כן. ואמרתי, לא עברת מספיק בשביל להעריך את זה, לא עברת מספיק אתגרים וקשיים ונפילות. אבל מצד שני, כשאתה ילד בן 13-14, ומשם מפמפמים לך, שאתה הולך להיות השחקן הגדול בכל הזמנים, ומשם לשם מסלילים אותך, אז אולי בשנים הראשונות אתה לא מרגיש לגמרי את הלחץ. כי אתה עוד ילד שלא זה, ואתה רק בהתקדמות וגדילה והתפתחות. אבל בשלב מסוים אני חושב שאתה יודע, כל זה מתנקז לאנשהו, כשהוא הופך לבן אדם מבוגר בפעם הראשונה בחיים שלו, ויוצאים לו דברים ילדותיים, כי הוא עדיין צעיר וחסר ניסיון וילדותי, ובוא, אני לא אותו בן אדם שהייתי בגיל 25, כן, הראש שלי חושב באותה צורה פחות או יותר, ואני מתנהל עם עצמי באותה צורה, שזה חבל, אבל זה אפילו לא 25, זה גיל 16 גם, אתה יכול ללכת אחורה, ומנטלית אני שם, אבל כן בהתנהלות שלי כלפי חוץ, כלפי העולם, בהתנהגות, אני לא אותו בן אדם, הייתי קצת הרבה יותר, לא יודע, אאודר, קיצוני קצת, רועש, לא שעכשיו אני שקט, אבל אתה מבין את הפואנטה. ואני חושב שאתה גם הכרת אותי שאנחנו הולכים 10 שנים אחורה כבר, שהייתי קצת כאילו אחרת, קצת יותר אגרסיבי, ונהייתי קצת יותר צ'יל וקליל, ויש לך פרופורציות, אין מה לעשות. ניסיון חיים, חוויות שאתה עובר, מגמדות אותך, מלמדות אותך.
0: הכל, הכל
1: אני חושב
0: נכון.
1: שהוא ימצא את הדרך לקלאס. אני חושב שהוא כן
0: הכל
1: ימצא את הדרך, והוא לא כזה בן אדם נורא, הוא פשוט צריך לעבור משהו.
0: נכון ואני מסכים, אבל אתה יודע, יש פה גם עניין של אין לי ספק שהאופי שלו זה אופי של בן אדם טוב ונורמלי, הוא לא איזה חיית אדם חלילה, אבל בסוף כשדוחפים אותך, כשמקשים עליך, כשלוחצים עליך, אז קצת רואים איך אתה מתנהג תחת לחץ. ובינתיים מה שאנחנו רואים בפלייאוף הזה במיוחד, שכל פעם שסף הלחץ עולה, ומבנימה הולך לאיזה משהו מלוכלך מאוד. אז תגיד לי במרפק נגד מינסוטה, שהוא העיף שם המרפק למישהו ללסת,
1: נאזל.
0: שוואלה הרביצו לו, והוא רק החזיר, רק החזיר. אני אגיד בסדר. אבל כבר נצברים כל כך הרבה מקרים, שאתה כבר לא יכול להגיד לי יאללה, זה מקרה נקודתי פה ומקרה נקודתי שם. וגם זה שהוא לא קיבל את הפלייגרנט על ההתכה הזאת של הראש של
1: לא, אני לא
0: ברנסון
1: אומר
0: וכן
1: שזה
0: הלאה.
1: מקרה נקודתי, אני לא אומר, אני אומר שהוא היה מאוד ילדותי במהלך
0: ותוסיף לזה
1: הפלייאוף
0: את
1: הזה.
0: החוסר לחיצת ידיים, את כל הדברים האלה. זה קצת, אני מקווה בשבילו שהוא יתפתח מעבר לזה, אבל יש פה איזה משהו במיוחד באלמנט של על המגרש, שהוא לא מצליח להיות בבגרות בוא נגיד בקור רוח הנדרש, וזה גם קור רוח שמשפיע עליו מבחינת היכולת על המגרש. כי שחקן שהוא כל כך אמוציונלי ולא מצליח להשתלט על הרגשות שלו, לא מצליח גם להביא את עצמו לידי ביטוי, במיוחד במאני טיים. ואתה אמרת את זה בעצמך, שכשאתה מראיין את אננובי ואתה מראיין את ג'לן ברנסון, גם אם אחרי שני המהלכים אולי בין הגדולים בהיסטוריה שאננובי עשה, שואלים אותו, נו, מה אתה אומר, איך היה, מה, איך עשית את הסל הזה, איך עשית את הבלוק? והוא כזה, הלאה, הכל טוב, אחלה, אני שמח שהצלחתי לעשות זה, ומתקדמים הלאה. ה-even kill, הקור רוח הזה, זה גם מה שמאפשר לבן אדם להתעלות ברגעי האמת, כי הוא לא מתרגש, הוא לא, האמוציות שלו לא נעות כמו רכבת הרים, אלא הוא נשאר יציב והוא יודע לתפקד גם כשהלחץ עולה.
1: ואפרופו הסיפור הזה, אני רוצה לעבור לשם אחר שעוד לא הזכרנו בפרק הזה, שכמה קרדיט צריך לתת לו. מייק בראון, המאמן של הניו יורק ניקס, שקודם כל ברמה המנטלית הצליח לשמור את השחקנים שלו ברמת חדות. ראיתי את הציוץ של אשתו של טאונס לפני אתמול, לא זוכר, ג'ורדין וודס, שהיא כתבה, אני נשבעת שאנחנו כל כך כאילו מנטלי לוקטין, שקמתי היום בהרגשה שאנחנו ב-0-0. וראית את ה-0-0 הזה, ראית את התגובות שלהם אחרי כל משחק, אחרי כל ניצחון, אף פעם לא יצאו מהתבנית הזאת של ה-0-0. זה 0-0. לא קרה כלום.

0: לא עשינו כלום. היכולת הזאת לייצר כל כך הרבה קאמבקים במהלך משחקים. אתה יודע, יש פה את ה-choking job של סן אנטוניו, יש פה את היכולת המדהימה של ברנסון, ואת הריבאונדים בהתקפה של מיטשל רובינסון, ואת מה שאננובי עשה, ואפילו מה שאלוורדו עשה, וג'וש ארד ומיקל ברידג'ס ולנדרי שמט כמובן, ודוס מקברייד קצת פה ושם, למרות שבסדרה הזאת הוא פחות הורגש, אבל כל אחד כמעט היה לו את הרגע הזה. ובשביל לאסוף את כל השחקנים האלה ולייצר, ראינו שבמשחק הרביעי בסדרה, הניקס חזרו מפיגור 29, זה הקאמבק הגדול ביותר בהיסטוריה של הפיינלס, 3 נקודות פחות מהקאמבק הגדול בהיסטוריה של הפלייאוף. אבל אם אתה מסתכל רק על חזרות בסדרות גמר, לניקס יש עכשיו את הקאמבק מספר אחת, את הקאמבק מספר שלישי, ואת הקאמבק מספר חמישי, כולם מהסדרה הזאת. את הקאמבקים הכי גדולים בהיסטוריה של סדרת גמר בפלייאוף. כאילו, יש רק סדרת גמר בפלייאוף, אין סדרת גמר בהיסטוריה.
1: לצערי אני יודע ממקום שני, אבל בסדר. סלטיק זה על הראש של
0: כן, כן.
1: הלייקרס שלי ב-2008, כן.
0: בקיצור,
1: אבל כן.
0: מאמן שזכה בתור מאמן העונה עוד עם קליבלנד, אבל תמיד כזה הוא שמץ, לברון לקח את הקבוצה הזאת לגמר, לברון אימן אותה בכל השנים של מייק בראון בקליבלנד, ואחד שעשה עבודה שאנחנו אף פעם לא מייחסים לחשיבות, אבל בתור עוזר מאמן בגולדן סטייט, עם השנים הגדולות,
1: נכון, הייתה עונה אחת מאוד
0: וזכה
1: יפה בסקרמנטו,
0: בתור
1: שבהחלט הוא
0: מאמן
1: קיבל עליה
0: העונה.
1: קרדיט.
0: הוא קיבל עליה קרדיט, עזוב, העונה בסקרמנטו זו העונה היחידה של הקינגס בפלייאוף, מאז קריס וובר ומייק ביבי, הם היו הרי בסטרץ' הכי ארוך בהיסטוריה של ה-NBA בלי משחקי
1: איך
0: פלייאוף.
1: אני גמור מזה שהגופייה שלי של ביבי עוד לא הגיעה. יואו, אני חייב, כל פעם שאתה מעלה את מייק ביבי, אני חושב על זה שהגופייה שלי עוד תקועה באיזה נמל באירופה. כן, סליחה, תמשיך.
0: בקיצור, מייק בראון וליאון רוז שדיברנו עליו וג'ים דולן שדיברנו עליו, ובאמת מגיע קרדיט לכולם על אחת מהאליפויות המרגשות, על סדרה של 5 משחקים שהייתה ב4 הפרש לפחות בדקה האחרונה בכל משחק, שהשאירו אותנו במתח על
1: אבל
0: קוצים.
1: זו בדיוק הייתה הגדולה גם של הניקס בסדרה הזאת, כי היתרון הברור של הניקס זה במאני טיים, והם הצליחו להביא כל משחק למאני טיים. כל משחק בסדרה הזאת היה 2 הפרש חצי דקה לסיום, וכל משחק הגיע למאני טיים, ושמה יש יתרון מובהק לניקס, כי שמה לסן אנטוניו אין לאן ללכת, ולניקס יש לאן ללכת, וזה פשוט היה ההבדל בסדרה הזאת. סן אנטוניו פתחה יתרונות וכל זה, אבל כמו שבטוח שהצופים שלנו ראו את הציטוט הזה ששמים את לארי דיוויד וג'רי סיינפלד, היוצרים של סיינפלד כמובן,
0: וואו, וואו,
1: מדברים
0: וואו.
1: על זה של סן אנטוניו is very good at taking the lead, they're just not very good at holding the lead. It's the holding that counts. It's the holding that's the
0: כן,
1: important thing to do.
0: זה כמובן טייק על אחד מהקטעים המפורסמים שג'רי שוכר רכב, או יותר נכון, עושה הזמנה לשכור רכב בשדה תעופה שהוא נוחת בו. ואז הוא מגיע והם אומרים לו, אנחנו מצטערים, אבל לא נשארו לנו רכבים. אז הוא אומר, מה? I made a reservation. הם אומרים, yes, but we don't have a car. ואז הוא אומר, I think you missed the point of the reservation. אז הוא אומר, taking a reservation is easy, it's not about... it's about holding the reservation. בקיצור, כן. תכף נצטט את זה מדויק, תמשיך.
1: אז קיצור, זה באמת מה שהיה. סן אנטוניו כל משחק, בואנה, כל רבע ראשון, אני מרגיש כאילו אנחנו כבר חודש צופים בסן אנטוניו, והרבע הראשון מסתיים ב-15 הפרש של סן אנטוניו. הדברים האלה היו נכונים ברוב הסדרה נגד OKC וגם נגד הניקס. ופשוט הניקס עם האופי הבלתי נילא שלהם, כל פעם מצליחים לחזור למשחק, ומביאים אותנו למצב שהמאני טיים הוא זה מה שקובע. ולא רק שהם, יש להם יתרון במאני טיים לניקס, אלא גם הם מממשים את היתרון שלהם. זאת אומרת, קבוצות גדולות באמת יודעות להגיע ברגע האמת ולנצל את היתרון שלהם. וזה בדיוק מה שהניקס עשו. ווואלה, איזה כיף. אני חושב שהם באמת, כמו שאמרתי פה כבר באחד הפרקים, מאז האליפות של דאלאס ב-2011, לא הייתה לי סדרה כזאת שכל כך התחברתי לקבוצה שאני בכלל לא אוהד. כי היה כל כך כיף להיות בעד הניקס, במסע המופלא הזה שלהם, ובתור אוהד כדורסל נטו, להתחבר לכל האירוע הזה, היה לי תענוג, ואני כל כך שמח גם בשביל חברים שלי. מן הסתם לכולנו יש חברים שהם אוהדי ניקס שרופים, כמו שאתה דיברת פה על סימי כמה פעמים, אז לכל אחד במשפחה יש את האוהדים הוותיקים האלה שהם מסכנים. בשנות ה-70 אמרו להם, תראו, זאת הקבוצה של היהודים, זאת הקבוצה של ניו יורק, תועדו אותה, זה גם המשחק שלנו, כדורסל תמיד היה המשחק של היהודים בענפי הספורט האמריקאים. ומאז היה להם רק 50 שנה של הליכה במדבר, ומאוד מאוד, מאוד שמח בשביל כל אוהדי הניקס בישראל, כל היהודים בעולם באופן כללי שאוהדים את הניקס, היה מאוד מאוד

0: כיף לראות את ההצלחה הזאת, ובאמת זאת קבוצה כל כך ראויה ושכל כך כיף להיות בעדה, שוואלה תענוג.
1: And that's really the most important part of the reservation, the holding. בקיצור, מסכים עם כל מילה, אנחנו נסגור כאן, ותודה אמיתי
0: רק רוצה לתת עזרה לצופים שלנו, שמה שמאוד למדנו היטב בעונות הקודמות, צריך להגיד שעוד שבוע דראפט.
1: טוב, נקטענו לרגע, אבל חזרנו לסיים את הפרק הזה. מה התחלת להגיד? אתה זוכר?
0: כן, רציתי להגיד שעזרה לצופים ולמאזינים, כי כבר בשנה שעברה, למי שזוכר, בין משחק מספר 6 למשחק מספר 7, לאינדיאנה היה זמן ללכת ולעקוץ את ניו אורלינס בטרייד, שהתברר כמאוד משמעותי, כי זה החזיר לאינדיאנה את הבחירה של העונה, שבסוף היא הבחירה החמישית והיא עברה לקליפרס, אבל לא משנה. מה שאני בא להגיד זה שאנחנו צריכים לזכור שעונת ה-NBA אומנם רק הסתיימה עכשיו עבורנו הצופים והאוהדים, אבל בטח הקבוצות שלא היו מעורבות בפלייאוף וגם אלה שכן מעורבות, כבר חודשיים חושבות על המהלכים שהן רוצות לעשות, וניתן כבר לעשות טריידים, והדראפט מתחיל עוד שבוע, ויש מצב טוב מאוד שהרבה מאוד מהאקשן הולך לקרות בחודש הקרוב. מה זה? אפילו בטוח שהרבה מאוד מהאקשן יקרה בחודש הקרוב. אנחנו הולכים לראות הרבה מאוד טריידים לפני הדראפט, זה אומר אולי טריידים על בחירות דראפט, זה אומר טרייד על יאניס, שכמעט בוודאות אם יקרה, אמור לקרות בתקופה הקרובה. זאת אומרת שהרבה מאוד מהאקשן צפוי לקרות כבר במיידי, אז לצערי, ועבור הצופים אין זמן לנוח, צריכים לדעת שכבר בחודש הקרוב רוב האקשן של הפגרה של NBA הולך לקרות בתקופת זמן הזו. תנוחו אחרי זה בספטמבר, באוגוסט, אני יודע מה, צאו לחופשה. אבל עכשיו אנחנו עדיין בעבודה, חברים. עדיין יש הרבה מאוד אקשן.
1: באיזה עבודה אנשים? תגיד, הם מקבלים פושים על כל מיני עסקאות, איזה עבודה יש לנו, לא יושבים ורואים משחקים.
0: חבר'ה, שום דבר לא נגמר.
1: לא, רגע, זה בדיוק התפרצת על דלת פתוחה, כי התחלתי להגיד תודה רבה על זה שהצטרפת העונה וסבלת את השטויות שלי, ואתם יודעים פה מי שמאזין לפודקאסט
0: זה
1: הזה,
0: היה קשה.
1: כן? לא, אני לא מדבר על הדברים שקורים במהלך הפרקים, זה דווקא סבבה. דווקא עבד טוב, אבל כל התיאומים וכל ההירדמויות והלא התעוררויות, פעם לא הייתי מתעורר לפודקאסטים, היום אני לא מתעורר לטיסות, זה סיפור אחר. אבל
0: אתה
1: באמת,
0: שומר על עקביות.
1: תודה, היה לי כיף. ואתה
0: זהו, אני
1: עכשיו
0: מפוטר?
1: הרסת, לא, אתה הרסת לי, כי בגדול רציתי להגיד שכאילו תהנה מהחופש, ונתראה בזה באוקטובר. ואז כאילו באתי להגיד, סתם, כמו מטומטם כזה, אתה יודע כמו זה. אתה לא הולך לשום
0: יותר
1: מקום.
0: קורני, יותר קורני ממייק בראון עם ה-Who Let the Dogs Out.
1: כי ביום חמישי, עוד... איזה יום אנחנו? היום אצלך זה שלישי?
0: שלישי, כן.
1: אז כן, אז עוד 8 ימים. דראפט ה-NBA בניו יורק, דראפט מאוד מעניין, ועכשיו כבר אנחנו שומעים על דארין פיטרסון, שנפגש רק עם וושינגטון, ומיאמי, שמעוניינת להביא את טרי יאנג מוושינגטון, וג'י די בנצה וכל מיני דברים, הזכרת את יאניס וג'לן בראון ומה זה אומר ופורטלנד, והאם ג'לן בראון איכשהו מגיע למילווקי ואז מגיע לפורטלנד, ועל פורטלנד בגדול לא התכוונתי שנדבר היום מן הסתם, גם אין יותר מדי מה לדבר, אבל ראיתם את החדשות, היא מחפשת מאמן, כי תיאגו סליטר חתם בשיקגו, שזה אני לא יודע עדיין איך אני מרגיש לגבי זה, אני חושב שזה לא טוב, זו החלטה גרועה מאוד של פורטלנד, זאת אומרת, אמרתי שאני לא יודע איך אני מרגיש לגבי זה וישר. מצד שני, כן יש לי ביקורות מסוימות על תיאגו ספיטר, בכל מה שקשור לניהול משחק, לדברים מקצועיים, נכון שהוא קידם מאוד את דני אבדיה, אבל אני חושב שחלק מהמשחקים שהם הפסידו, אם הוא היה קצת יותר חד, והיה יודע לעשות דברים אחרת, אולי פורטלנד הייתה מנצחת והיא מאזן טוב יותר. ומצד שני, כמו שאמרתי לו מבניים הקודם, זאת בסך הכל השנה הראשונה שלו בתור מאמן NBA, ו... אתה יודע, אתה לומד מניסיון ומטעויות, ועכשיו הבלייזרס, אני פשוט לא יודע מי נמצא בחוץ בשוק, שגם רוצה לבוא, שגם מספיק טוב, שיש את מייק מלון, יש את תום טיבודו, יש לא יודע עוד כמה שמות, אבל לא ביג דיל, לא איזה מישהו שכרגע אמור לשנות את הקבוצה, כנראה יבוא מאמן צעיר, או איזה אסיסטנט, או איזה זה, אבל בסדר, לא משנה, אנחנו נדבר על זה בהמשך. בקיצור, יש לנו עוד הרבה דברים לעשות, ועוד הרבה דברים לדבר עליהם, בטח בשבועות הקרובים. מה שכן, בוא, אנחנו לא מקליטים פודקאסטים שהם מתאימים לכל זמן, במהלך הקיץ, לרוב. אני לא רואה אותנו מקליטים פודקאסט של רידרפטינג וכל מיני סיפורים כאלה. אז כן תהיה לנו חופשה, אבל החופשה הזאת תגיע איפשהו באמצע יולי,

0: השוק הזה, אני מעריך. אחרי
1: כן, כמו
0: ששוק
1: שאמרתי,
0: השחקנים החופשי עובר.
1: התקופה המטה האמיתית ב-NBA זה אחרי אמצע יולי, אחרי הדראפט, אחרי השחקנים החופשיים, אחרי הפרי אג'נטס, האקסטנשנס למיניהם.
0: חודש אוגוסט זה
1: כן.
0: החודש הכי מת של ה-NBA בעצם.
1: כן, זה יהיה הכיוון. אני מקבל פה איומים על חיי, עידו,
0: לא,
1: יש לי פה
0: בסדר, אני
1: אישה.
0: מסיים. אני
1: כן.
0: לך תטפל בזה שלא יקרה שום דבר לחייך. תודה,
1: יאללה.
0: היה כיף, ועוד מעט דראפט, אז יש לנו כמה דברים לדבר עליהם. תודה שהאזנתם, יאללה ביי, וצפיתם.
1: ביי ביי. תודה לניקס.
2: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו.
3: שלום לכם, ברוכים הבאים לחמש שישי, פודקאסט הרעיונות של ערוץ הספורט. אני אור שרבי, איתי באולפן, האיש שעבר כמעט הכל בשלוש השנים האחרונות, איש מקצוע שפעל שנים מאחורי הקלעים, מתחת לרדאר, ובתוך זמן קצר הפך לאחת הדמויות המדוברות בכדורגל הישראלי, עשה מסלול לא שגרתי מכרמיאל, דרך אנגליה וארצות הברית, לפועל תל אביב, משם לתחנה הנוכחית שלו, עירוני טבריה, איש שחי ונושם כדורגל, דאטה, טכנולוגיה, וכמובן רחפנים. שלום לך, חן סול.
4: שלום, אהלן.
3: תודה שאתה איתנו.
4: תודה שהזמנתם.
3: לא היה קל לראיין אותך, אתה אדם די פרטי.
4: כן, כן, אני לא אוהב להתראיין או להיות באור הזרקורים, אני מאוד אוהב את השקט שלי מאחורה, ואתה בחור נחמד, הגעתי.
3: למה דווקא עכשיו אתה מחליט לדבר?
4: א', כי הבטחתי לך במהלך העונה שאם נשאר בליגה אני אבוא. ועוד פעם, הזמנת כל כך יפה, אני בסדר, אני זורם איתך.
3: אז נשארתם בליגה, נראה לי שנתחיל בזה, אתה יודע, היו ימים, היינו נפגשים על הקווים במשחקים של טבריה, עוד לפני העונש של ההפחתה, אבל כשדובר על כתב אישום חמור, הכי גדול בתולדות הכדורגל הישראלי, הפחתה של 20-30 נקודות, גם 10, בסופו של דבר זה התקבע, זה נסגר בהפחתה של 8 נקודות. גם בימים האלה, האמנת שתישארו בליגה, שתצליחו לעשות את זה?
4: אז קודם כל, לגבי הדבר הזה, אנחנו לא כל כך היינו בתוך העניינים. אנחנו כצוות של אלירן, פשוט קיבלנו את מה שקרה. אני אגיד לך שכן האמנו שנשאר בליגה, כי הכי פשוט. אלירן האמין שנשאר בליגה, ואלירן שידר לכולנו ביטחון. וידענו שיש לנו קבוצה טובה, שלא צריכה לרדת ליגה. אני לא אשקר שהאתגר, עוד לפני ההורדה של הנקודות, היה מאוד קשה להישאר בליגה. כל המועדון שידר ביטחון, אלירן שידר לנו ביטחון. וברגע שהוא בטוח שנשאר, אנחנו כצוות נעשה הכל כדי לגרום לזה לקרות, ואני שמח שזה מה שקרה בסוף.
3: מה מקומך בצוות הזה? אתה מגיע בקיץ, מחודש מאי מודיעים, מנהל טכני. נכון? זה הטייטל.
4: נכון.
3: תסביר רגע למי שלא יודע מה אתה עושה ביום-יום.
4: אז קודם כל, המטרה של התפקיד הזה, במועדון הספציפי הזה, המועדון הזה הגיע, כמו שאתה יודע, מהר מאוד מליגה א' לליגת העל. אחת הסיבות שבעצם לקחתי את התפקיד הזה, זה שאלירן דיבר איתי ופנה אליי, מה שקסם לי שם זה שבונים מועדון. לא באים לבנות קבוצה לשנה אחת, אתה יודע, רק כדי לשרוד. יש פה פרויקט לטווח ארוך, שהם כבר היו בתוך הפרויקט 4 או 5 שנים, שלקחו באמת הקבוצה מליגה א' לליגת העל. אני הצטרפתי השנה, וזה מה שקסם לי. הפרויקט הזה, לבנות מועדון, לבנות מחלקות שאין, ובעצם לקחת את הידע שלי ולנסות לעזור להם להתקדם כמועדון, להתקדם כצוות, להתקדם מקצועית. זה בגדול, אתה יודע, אם אני ככה מסתכל בזום אאוט, זה העבודה שלי, ואם אנחנו נכנסים טיפה לבפנים, אז בעצם לעשות מה שעשיתי בהפועל תל אביב במשך התקופה הארוכה שלי שם, אם זה לבנות מחלקת סקאוטינג, אנליזה, בעצם לקבל, לעזור לצוות, לאלירן והצוות שלו, שאני חייב להגיד שעשו עבודה מדהימה לפניי.
3: לעזור להם לקפוץ, לעלות מדרגה, זה מה שהם תמיד חיפשו.
4: לעזור להם לקחת ההחלטות הרבה יותר מושכלות, עם הרבה יותר נתונים. זה מצד אחד, ומהצד השני, לנסות לזהות בעיות לפני שהן קורות. לא, אתה יודע, בסוף העונה לבוא ולעשות איזשהו בריף על העונה, אוקיי, עשינו 1, 2, 3, 4, היינו צריכים לעשות ככה, לנסות לזהות את זה תוך כדי שזה קורה, כדי לעשות את ההתאמות, ובעצם לנסות להשתפר תוך כדי תנועה, אם זה בהערכה של כל הקבוצות בליגה והשחקנים בליגה, ואיפה אנחנו עומדים במדדים האלה, ואיפה אנחנו ממוקמים, בעצם תוך כדי העונה, ולנסות לשפר את זה.
3: אז אתה מגיע ואתה עושה תפקיד שונה ממה שעשית בהפועל תל אביב, הזכרת את הפועל תל אביב, כמובן עוד נגיע אליה בהמשך.

0: היה שם גם איזושהי מחשבה להתרחק מאור הזרקורים, להתרחק מהתדמית, מהתודעה הציבורית, אולי אפילו להוכיח שטעו לגביך, שיש לך מה לתת.
1: שאלה מורכבת, כי אף פעם לא חיפשתי להיות באור הזרקורים. פשוט עבדתי בהפועל תל אביב, זה מועדון מאוד מקושר ומתוקשר, ומן הסתם בתפקיד האחרון שהייתי, כמה שלא רציתי להיות בפרונט, לא היה אפשר לברוח מזה, וזה בסדר, אני לא קיבלתי את זה, וזה לא משהו שהפריע לי. בעצם, מעגל לדבריה, זה פחות בקטע הזה, זה יותר בקטע של, אני חיפשתי פרויקט מעניין. אני לא אחד שעובר מועדון כל שנה או שנתיים, או מחפש כל פעם את האתגר הבא. יש פרויקט, אלירן פנה אליי, נוצר איזשהו קשר במהלך השנה שהייתי בבית עם אלירן, ובסוף העונה אחרי שהם נשארו בליגה הוא פנה אליי, הוא הסביר לי על הפרויקט, שמעתי, אהבתי, היה נראה לי מאוד מעניין, ידעתי שזה משהו לדווח ארוך, ואתה יודע, שמחתי להצטרף, ואחרי השנה הזאת אני עוד יותר שמח שהגעתי לשם.
0: אתה מזכיר הרבה את אלירן, יש לכם קשר מיוחד, מה יש בו שאין במאמנים אחרים שפגשת, יצא לך לעבוד מולם?
1: אני חושב שהקריזמה של אלירן, יש משהו מדבק מאוד בקריזמה שלו ובאיך שהוא רואה את המועדון, ואחד הדברים שאני אוהב בו זה שא', אין לו שיקולים זרים. יש לו מטרה אחת, והמטרה האחת של אלירן, ודרך אגב לא רק של אלירן, של כל הצוות שלו, אם זה מוטי העוזר מאמן ודודו גורש ושלומי וכולם, יש, ומוריס שהוא מנהל מחלקת הנוער שעוזר לנו מאוד בבוגרים, יש להם מטרה אחת. המטרה אחת זה לקדם את עירוני דבריה. וכולם מתגייסים למען המטרה הזאת. וברגע שיש מטרה כזאת, שהכל נקי מאינטרסים, ואין, אתה יודע, את כל ה... אני קורא לזה האזור המגיל של הכדורגל, של סוכנים, ושדוחפים, והורים, ואינטרסים זרים, יש מטרה אחת. וכולם מתגייסים למען עירוני דבריה, למען המועדון שהוא יותר גדול מאיתנו. וברגע שזה קורה, ואתה רואה שזה קורה, אז אין יותר כיף מלעבוד במקום כזה. וברמה אישית, אני מאוד אוהב את אלירן, התחברנו, ואנחנו כצוות עושים הכל כדי לעזור לו, כי אנחנו חושבים שהוא באמת איש מקצוע מצוין, ואנחנו מבחינתנו עושים הכל כדי לעזור לו להתרומם, והוא עוזר, הצד השני עוזר לנו להתרומם, ואני שמח שזה בינתיים מצליח.
0: אתה מרגיש שמעריכים את העונה שטבריה עשתה מספיק? זאת אומרת, להישאר בליגה, אחרי שבמשך יותר מחצי עונה, כל הזמן הפחתת הנקודות מרחפת מעליכם, לעשות את זה בלי חיזוק בינואר, שזה גם, בסופו של דבר, התפקיד שלך, אני בטוח שמאוד מאוד היית רוצה להחתים שחקנים חדשים, וכבר היו לך את השמות. מעריכים מספיק את ההישג של דבריה השנה?
1: נגיד לך מה, לגבי ינואר, אנחנו תמיד צוחקים שבתיאוריה היה לנו חלון מדהים. היה לנו כן. אופציות מצוינות, וזה היה יכול לעבוד יפה. אבל א', שמחנו על השחקנים שנמצאים. אחת הסיבות שלו, איתך שזה היה קצת, אתה יודע, היה חשש קטן, אבל... ידענו מה יש לנו במועדון.
0: היה חשש קטן?
1: כן, כי ידענו מה יש לנו במועדון, ידענו איזה שחקנים, איזה אופי מיוחד. אני חושב שמה שהשאיר אותנו, חוץ מהכדורגל, זה החומר האנושי שיש במועדון. זה שחקנים שהבינו מהרגע הראשון, שכולם פה צריכים להתגייס ולתת כתף, וכולם צריכים להוציא מעצמם 120% כדי להישאר. במהלך השנה הכרנו את השחקנים, ידענו שיש לנו את זה, ידענו שזו משימה שהיא אומנם קשה מאוד מאוד, אפילו... לפעמים על סף הבלתי אפשרית, אבל אפשרית. אפשר לעשות את זה, ויש לנו את החומר האנושי מבחינת החדר הלבשה לעשות את זה. אז זה משהו שלקחנו בחשבון. ידענו שבאמת לא רק השחקנים, כל המועדון צריך להתגייס כדי לצלוח את הדבר הזה. והצלחנו עוד פעם, הצלחנו לעשות את זה בצורה מדהימה לפי דעתי. ההישג הזה קצת מתגמד, כי טבריה, יש לי איזה בסיס להשוואה ממועדון אחר, דבריה היא קצת אוף מוזר בליגה, אני מרגיש את זה עכשיו.
0: תסביר.
1: אנחנו, אתה יודע, אם זה ב... אני יכול להגיד לך לדוגמה בהפועל תל אביב, אם שחקן מאחר לאימון, זה ישר, אתה בתור אחד שעובד בערוץ הספורט, יודע שזה פותח מהדורות וישר פושים, ופה אנחנו קצת מחוץ לאור הזרקורים, והרבה דברים שמקבלים יותר מדי נפח במקומות אחרים. אצלנו זה פשוט, זה לא מעניין. למרות שאתה היית אצלנו, אבל רוב הרבה מהכתבים, אתה יודע, לא מגיעים, ואין הרבה מסיבות עיתונאים, כי העיתונאים לא מגיעים. אז מהסיבה הזאת זה דווקא טוב לנו. יש לנו שקט להתרכז במה שאנחנו עושים. אין לנו הרבה רעשי רקע. כמובן, אני מוציא מחוץ את הפרשה ששם היה המון רעשי רקע.
0: כן.
1: אבל אין הרבה רעשי רקע, יש זמן לעבוד, זה קצת מקום טיפה מרוחק. ואני חושב שזה זה היתרון שלנו. שאנחנו באמת יכולים להתרכז בכדורגל, ואין לנו את כל הרעשי רקע שבדרך כלל יש במועדונים אחרים.
0: כן, אז רעשי הרקע כאילו קיבלו מפנה ברגע שכל הפרשה הזו נחשפה. איך אתה כמישהו שאתה מתעסק בקדורגל,

0: כדורגל ומחפש כל הזמן רק את העניין המקצועי, את תאי, לירן, כל הצוות שבניתם. בסופו של דבר, אתה יודע, תגובות כלפי טבריה ברחוב הספורטיבי, נקרא לזה ככה, קראו לכם רמאים, קראו לכם אנשים שניצלו פה יתרונות לא ספורטיביים, קבוצות מהתחתית הפעילו גם, אני מניח, לחצים, ולא היו מסופקות אפילו מהעונש שקיבלתם, הרגישו שמגיע לכם יותר.
1: האמת שלא נכנסתי בדיוק לפרטי המקרה, כי זה לא, זה לא התפקיד שלי. התפקיד שלי בסוף, יש איזשהו מצב נתון, ואנחנו צריכים לעבוד איתו. אני לא יודע מה קרו, או סליחה, מה קדמו.
0: זה חדר אליכם? זה הגיע אליכם? זה פגע בכם?
1: אני חייב להגיד לך שפחות. זה ישמע מוזר, אבל פחות, כי אנחנו לא נכנסים לתקשורת וקוראים, ואנחנו לא מהמקום הזה בכדורגל. יש מצב נתון, לא רצינו שזה יהיה, כי רצינו לשוף הרבה יותר גבוה, וידענו שיש לנו קבוצה שהשנה יכולה לעשות דברים מדהימים. לא יודע כמה נתנו לנו סיכוי מההתחלה להישאר בליגה, אז אתה יודע, במיוחד אחרי המינוס 8, זה משהו שהיה לנו באמת, אתה יודע, לא יודע אם להגיד כיף, אבל זה משהו שמסב גאווה, שלמרות המינוס 8 הצלחנו להישאר בליגה, ועוד מחזור אחד לפני. שזה קרה, לא התייחסנו כל כך למה רושמים ומה כותבים, כי אנחנו צוות מקצועי, יש לנו מינוס 8, אנחנו עכשיו ממקום שמיני או תשיעי, יורדים למתחת לקו, ועכשיו אנחנו צריכים לדעת לעבוד עם זה, לעבוד איך אנחנו לוקחים את השחקנים עם המצב הנתון הזה, וגורמים להם להאמין, ונגיד לך מה עשינו מודלים, היה הרי הרבה, אולי יורידו 10, אולי 15, היה כל מיני עסקאות שפרוסמו בתקשורת, ואז עשינו איזשהו מודל, איזה... מה אנחנו צריכים כדי להישאר בליגה? כמה נקודות אנחנו צריכים להשיג בפלייאוף העליון, בפלייאוף התחתון, סליחה, עליון רצינו להיות. כמה נקודות אנחנו צריכים כדי להישאר? עשינו את המודלים, ראינו מה צריך כדי להשיג את זה, ועם זה לירן באמת וכולנו יצאנו לעבוד.
0: כן. בובה של לילה, אתה רואה?
1: לפעמים.
0: ראית את, את החיקוי של ארי ומיקי?
1: כן, גדול.
0: אז גדול. אני מקשר את זה לשאלה הבאה שלי, כי שם הם מוצגים, אתה יודע, כאנשים ש20 שנה אחורה, הדברים עדיין לא הגיעו לטבריה, השנה שם מ-2001 או 2002, כמובן שהכל בצחוק, והם אנשים טובים, ואנחנו עובדים מולם, ויש להם הרבה הרבה זכויות בטבריה, אבל כשהגעתי לאחד האימונים שלכם השנה, אז אתה הראת לי את המערכות שאתם עובדים איתם, ואמרתי, וואו, לא ידעתי שיש דבר כזה בטבריה, אתה יודע, קבוצה ש... לא הטביע חותם עדיין בכדורגל הישראלי, עושה פה דברים ששייכים להרמות הגבוהות.
1: אז קודם כל, אני יכול להגיד על
0: אריה... זה הניגוד המוחלט מהחיקוי.
1: לא, אז קודם כל, אני יכול להגיד על אריה ומיקי, החיקוי לפי דעתי, מהדעה אישית שלי הוא בא יותר על המקום, דבריה פחות על אריה ומיקי. אני יכול להגיד לך שעבדתי עם כמה בעלים בכדורגל, ואריה ומיקי הם מדהימים. הם נותנים לנו את כל התנאים להצליח, ועכשיו עם המתקן החדש, שנכנסנו אליו, הם נותנים לנו את כל השקט, עוד פעם, אלירן יותר עובד מולם, בייחוד לאלירן ולנו כצוות, הם גם מאוד נגישים, אריה ומיקי. זה לא בעלים, אתה יודע, שיושבים איזשהו, איפשהו במקום רחוק,
0: ולא רואים. מרגישים אותם.
1: אנחנו מאוד מרגישים אותם, והם נותנים לנו באמת את כל החופש לעשות מה שאנחנו רוצים, כדי להביא את המועדון למקום הכי טוב. אני, עם התפקיד שלי, אין משהו שביקשתי והם אמרו לי לא, ומאוד כיף לעבוד איתם. הם אנשים מאוד מאוד טובים, שזה משהו שהוא שונה, ולא רואים הרבה בכדורגל, הם פשוט זורמים איתנו על הרבה דברים. וכן, חלק מהסיבה שהצטרפתי זה שבאמת יש את החופש לעשות ולהביא את, להביא דברים שלא היו בדבריה. כמו המערכת שהזכרת, שבעצם היום עם כל מהפכת ה-AI, אם זה היה מאוד קשה לבנות דברים בעבר, לפני 5 ו-10 שנים.
0: היום שמת בקלוד.
1: כן, היום אנחנו, במקום להביא מתכנת, או שאני מתכנת מאוד, אתה יודע, כן. לפני עידן ה-AI הייתי מתכנת בינוני ומטה, היום שיפר אותי כל הקלוד והצ'אט GPT, ובנינו איזשהו מערכת שהתחלתי לבנות אותה לפני כמה שנים, והיום היא, אני יכול להגיד שהיא ברמה שאנחנו כבר עובדים איתה ומסתמכים עליה, שכמו שאמרתי, אם נביא נתונים רק על טבריה, בלי איזשהו קונטקסט רחב, זה פחות יעזור לנו.
0: אז אתם מסקרים את כל הליגה ו...
1: אני עובד על כל הקבוצות בליגה, כאילו אני עובד בקבוצה הזאת. ואז אנחנו מביאים את כל הנתונים, אם זה פיזיולוגי, כדורגל, כל נתון שיכול לעזור לנו כדי להעריך את המתחרים שלנו בעצם, אנחנו מביאים, ואז אנחנו רואים איך בעצם אנחנו... עוד פעם, אנחנו קבוצה לא עם תקציב גדול, אני חושב מהנמוכות בליגה. העבודה שלי זה לגשר על הפער הזה, זה לגשר על הפער בין התקציב הנמוך בליגה לבין המיקום שאנחנו רוצים להיות. וזה בעצם, אתה יודע, אם אני יכול, בגדול, זה מה שהתוכנה הזאת עושה. כן. אנחנו לומדים את כל הקבוצות בליגה, מה הן עושות, איך הן מתנהלות, איך,

0: כמה השחקנים שלהם רצים, באיזה מהירויות, מקבוצה עצימה יותר, מקבוצה עצימה פחות, איפה אנחנו בתוך כל הדבר הזה שנקרא ליגת העל, ואם אני אקשר את זה לעונה הבאה, איך אנחנו כן מצליחים לגייס את השחקנים שיביאו אותנו טיפה יותר גבוה, איפה אנחנו מוצאים את השחקנים האלה שלא כולם אולי מסתכלים עליהם, או שלא לכולם יש את הנתונים עליהם, ואנחנו יכולים למצוא איזשהם הברקות, הברקות בשוק כדי להביא את המועדון שלב אחד קדימה.
1: מאיפה הגיעה התשוקה? בוא, קח אותי קצת הקורות חיים שלך, אתה הרי לא היית כאן שחקן, לא התחלת אפילו כאן במערכת, למדת בחול, נכון?
0: כן, אז קודם כל הייתי שחקן מאוד בינוני, עד גיל, אני חושב שהייתי בסדר האמת, אחרים חשבו שלא, אבל אתה יודע, אני סומך.
1: באיזה גיל סיימת?
0: בגיל 14 לפי דעתי.
1: אוקיי.
0: פרשתי ממשחק פעיל, לא הגעתי לגבעים, ובצדק אני רואה. תמיד אוהב כדורגל, תמיד רואה, תמיד רציתי להיכנס בתוך המשחק, איכשהו המסלול חיים שלי ככה לקח אותי כמה שנים מחוץ לדבר הזה, ובעצם בגיל 22-3 אחרי הצבא שעברתי, התחלה גרתי בצרפת כמה שנים, אתה יודע, יש בן אדם, יש איזה רגע בחיים שמגיע השאלה, אוקיי, מה אתה רוצה לעשות שיהיה גדול? אז אחרי התואר הראשון שעשיתי ועשיתי דברים ככה מאוד לפי איזשהו דרך, רוצה לעשות כדורגל, זה מה אני אוהב, זה מה אני יודע, ובוא נראה לאיפה זה יתפתח.
1: רוצה להיות מאמן או רוצה לעבוד במה שאתה עובד עכשיו בעצם?
0: אז זהו, שהתחלתי בתור מאמן, מאוד מאוד רציתי להיות מאמן, והייתי מאמן אמנם של במחלקות נוער יותר. מאוד אהבתי את זה, מאוד אהבתי להיות על הדשא, מאוד אהבתי להביא גם דברים חדשים שלמדתי בחול. כשחזרתי לארץ, אז באמת רציתי להביא את כל מה שראיתי שם לפה. התחלתי בתור מאמן, דווקא הלך לי בסדר גמור, היה מאוד כיף. ואז בפועל תל אביב היה את עומר בוקסנבאום, שהוא המורה שלי מתחילת הדרך, הלכתי איתו 8 שנים. הוא ראה לי מסלול קריירה טיפה אחר. הוא אמר לי, הכל טוב ויפה, אני רוצה אותך בתפקיד כזה וכזה. בהתחלה לא כל כך זרמתי, אבל אתה יודע, אני בסוף איש מערכת. אני כל מקום שהייתי, הייתי איש מערכת עד הסוף, ובסוף משהו החליט, זרמתי עם זה, ואני שמח על ההחלטה שהוא לקח בשבילי.
1: להתעסק. איזו החלטה לקח אותך מקבוצה של ילדים, נכון? בפועל תל אביב?
0: הייתי, בסוף אימנתי
1: נערים
0: ג' מהשנתון של ליאור גליקליך וקנצפולסקי, כל החבר'ה האלה.
1: לקח אותך משם להתעסק באנליזה?
0: הייתי שנה, כן. הוא לקח אותי בעצם, הוא העביר אותי לקבוצת נוער, עבדתי בזמנו עם אורי אוזן. הוא אמר לי, כן, מה שעשית, כל הוידאו, כל הנתונים, כל הדברים האלה, בוא ננסה להעביר את זה לרמות הטיפה יותר גבוהות. בוא נתחיל עם המחלקות נוער, עם הקבוצת נוער, נראה איך זה עובד, ובלי קשר, בוא נבנה איזשהו משהו ככה לכל המועדון. אתה יודע, שהגענו לא היה, בפועל תל אביב לא היה כלום, לא היה מצלמות, או כל הדבר הזה לא היה באמת פותח. אז באמת הלכנו וגייסנו את פיקסלות, אז שם עובדים ממנהלת הליגה שהיו בתחילת הדרך, הם שמו לנו מצלמה, וכל החברות הייטק שרק ככה, ממש זה היה בהתחלה, הבאתי אותם אלינו להפועל תל אביב, ואמרתי להם, בואו, תעשו את הסטאז' עלינו ותנסו הכל, ואנחנו נשתמש בכם, אתם תשתמשו בנו ללמוד. ובאמת, אני חושב שעשינו עבודה מאוד טובה במחלקות נוער, ובעצם בוקסה שלף אותי אחרי שנה, אמר לי, בוא תהיה בבוגרים. אני מתישהו כנראה יגיע להיות מנהל מקצועי בבוגרים, בוא תהיה לפניי, תכין את השטח, תעשה מה שאתה עושה פה, תעשה שם. ובעצם ככה התחלתי. באמת הגעתי למקום, היה לי עת על השולחן, היה לי שולחן עם עת, שבאמת ככה הגעתי, ולאורך השנים בנינו באמת, אתה יודע, הבאנו כל מיני ציוד וטכנולוגיות, וניסינו באמת לשכנע את המערכת להשתמש בזה, גם לא באגרסיביות, כי בסוף יש המון משקל, אתה יודע, לשטח. צריך לדעת איך לשלב את הדברים, כן. איך לדעת לשלב את העבודה של המאמן בשטח ושל הצוות, ביחד עם הטכנולוגיה. בסוף הטכנולוגיה, אני תמיד אומר לאנליסטים שאני מגייס ועובדים, ובהכשרה שלהם, העבודה שלכם זה לתת שירות לצוות המקצועי ולמועדון. אתם צריכים בעצם לשרת את המאמן והצוות, ולעזור להם להבין את המשחק טיפה פחות עם תחושות, יותר עם נתונים. השתמשו בזה, לא השתמשו בזה, הכל בסדר. לא השתמשו בהכל, גם לא צריך להשתמש בהכל. אתם צריכים לשקף להם איפה אנחנו נמצאים, וכל מה שאתם אומרים להם בעצם, חייב להיות מגובה בנתונים, ואתם חייבים, ממש כמו מחקר מדעי, להגיד להם, והיום אנחנו יכולים לקמת, אנחנו, בגלל שיש לנו המון המון נתונים, ממנהלת הליגה, אנחנו יכולים באמת לקמת המון המון דברים, ובעצם להגיד, אוקיי, הדבר הזה הוא ככה, בגלל שאנחנו עושים 1, 2, 3. המאמן בוחר מה לעשות עם זה. יכול להיות שהמאמן יגיד, אוקיי, זה פחות חשוב לי כרגע, או זה טיפה יותר חשוב לי, ובוא תגיד לי איפה אנחנו בפן ההגנתי, ולמה בעצם אנחנו...

0: מגיעים לנו הרבה לשער. אני מנסה, אנחנו כמערכת וכצוות, מנסים לתת את התשובות האלה למאמן, וכמו שאמרתי, יותר מלתת את התשובות, אנחנו מנסים למנוע את הבעיות לפני שהן קורות, שזה בעצם הדבר הגדול שאנחנו מנסים לעשות.
1: אז אתה מגיע, צומח בתוך הפועל תל אביב מהמחלקות נוער, מגיע לקבוצה הבוגרת, אבל אתה תמיד מאחורי הקלעים, ואז מגיע חודש מרץ, 23, מסיבת עיתונאים הזכורה של דיוויד מינצברג, שרק נכנס לתפקיד הבעלים, ופתאום אתה הופך לאיש החזק במועדון, אפשר לקרוא לזה ככה לנציג שלהם בישראל?
0: כן.
1: זה הפתיע אותך?
0: מאוד, הפתיע אותי מאוד. ברגע שדיוויד החליט לקנות המועדון, אז בעצם הוא התנהל מולי. הייתי בעצם המתורגמן של בוקסה, בוקסה צירף אותי לשיחות כדי שאני, אתה יודע, ידבר, יהיה הפה שלו שם, ובאיזשהו שלב, באמת שכולם, איזשהו משחק ש... בבאר שבע, שלאחריו כולם התפטרו.
1: 6-0.
0: כן, אירוע קשה. ובעצם בוקסה אמר לנו, בואו, אני רוצה שתישארו במועדון, כי בעצם היינו אנשים שלו, רצינו ללכת איתו ביחד, ואתה יודע, הוא אמר לנו, תישארו במועדון, תעזרו למועדון להישאר בליגה, זה כרגע הדבר הכי חשוב. אז בעצם דיוויד מכיר אותי מהשיחות עם, עם בוקסה, זה שהייתי, שבעצם הייתי שם לעזור לו, להעביר את הדברים שלנו. התנהל מולי, ואתה יודע, אחרי כמה חודש או חודשיים, הוא לקח את ההחלטות שלו, אני לא אשקר אם זה לא הפתיע אותי, הפתיע אותי מאוד. היום בדיעבד, אתה יודע, תמיד שאלו אותי אם היית מוכן לזה. אי אפשר להיות מוכן לדבר כזה, מצד שני גם אפשר לסרב לזה. לצערי גם קרה מה שקרה עם המלחמה, והייתי במילואים, אז פחות הייתי בתכלס בתפקיד, אבל אתה יודע, הכל קורה לטובה.
1: כן.
0: אני מודה על הניסיון הזה, אני מאוד שמח שהפועל תל אביב חזרה לקדמת הבמה. ספר הצליח לעשות מה שאנחנו לא הצלחנו לעשות, ובתור אחד שהיה 8 שנים במועדון, אין שמח ממני לראות אותם, בגלל שאני גם מכיר את האנשים במועדון ומאוד אוהב אותם. היה ממש כיף לראות את השנה שלהם ואיך מגיע להם. מגיע לקהל, מגיע לאנשים בתוך המועדון, כל הרגעים האלה, וכיף גדול.
1: אבל יש לך איזו תחושת פספוס שאתה לא שם כדי... אתה יודע, לראות ברגעים האלה, ויותר מזה, אתה קיבלת כאן הזדמנות, את הזדמנות חייך, כבן אדם שאוהב כדורגל כל כך, וגם מצא לעצמו בית בהפועל תל אביב, ובסופו של דבר היא נזכרת ככישלון.
0: נכון, לצערי אני לא שולט על הדברים, ומאוד רציתי להיות, אתה יודע, שהייתי שם, הייתי שם במצטבר עם הלוטו 8 שנים, באמת רצינו כולנו להיות ברגעים המשמחים. מצד שני, אני גם ראיתי, עבדתי עם כל הקודמים שלי בתפקיד, אני ראיתי מה קורה שלא מצליחים, וכשנכנסתי לתפקיד ידעתי שברגע שתהיה הצלחה, בכלל בתפקיד הזה, ברגע שאתה מגיע לתפקידים המאוד בכירים, יש איזשהו שעון חול שמתהפך. אנחנו מנסים לעצור אותו כמה שיותר, אנחנו מנסים להצליח כמה שיותר, אבל בסוף אנחנו יודעים שזה גם יכול להיגמר. כשלקחתי את זה ידעתי שאם אני אצליח זה יכול להיות משהו להרבה שנים, ואם אני אקשל, זה יכול להסתיים ממש מהר, ולהסתיים גם לא טוב, כי ראיתי איך כל הקודמים, לפניי סיימו. כמו שאמרתי, זה לא תפקיד שאתה יכול להגיד לו לא, או אני לא מוכן, או יותר נוח לי להישאר מאחורי הקלעים, ותיקח את מישהו הבא ואני אעזור לו. אני תמיד שואף הכי גבוה, ולא היה לי ספק בכלל שאני לוקח את התפקיד. גם כל המודל היה אמור להיות אחרת, המלחמה קצת שיבשה לנו את התוכניות.
1: כי היה לכם את ולקניס, וגם זה התחיל טוב איתו.
0: נכון, אני אזכיר לך שסיימנו את הסיבוב הראשון במקום ה-50, אם אני לא טועה.
1: לפני השניבה באוקטובר היה נצחנו על ביתר.
0: כן, כן, התחלנו מאוד טוב, וכל הצוות באמת התחבר, והיה איזשהו משהו שגם אני אמרתי, שמחתי כי זה באמת התחבר, זה היה נראה טוב, זה הרגיש טוב, עשינו תוצאות טובות, הצלחנו להביא בערך את השחקנים שאנחנו רוצים. אחרי השביל העשירי, שבאמת ולקניס קיבל את ההצעה מהאייקס, והלך, ואיתו גם כל הצוות, או חצי מהצוות לפחות, אני אחרי 3 שבועות הלכתי למילואים, אז היה קצת כאוס במועדון, רצינו להשאיר את המערכת כמו שהיא, ואחרי זה שראינו שזה פחות עובד, אז באמת הבאנו את יוסי כדי... כי אני לא הייתי שם, אני בעיקר הייתי הרבה... לא יצא לי להיות הרבה שם, הבאנו את יוסי שניהל מערכות גדולות, וככה גם הייתה אווירה שאתה יודע, הייתה אווירה שזה הזמן הנכון שלו לחזור, לצערי לא הצליח. אני, להגיד לך שאני לא מתבאס, אני מאוד מתבאס, זה באמת הייתה הזדמנות חלומית, אבל אנחנו עוסקים בספורט, זה מה שיופי בספורט, שגם מהמקום הכי נמוך, או ממק...

0: אז, אז הלכנו על זה, וככה התייחסנו לזה. וזה מה שעזר לנו בעצם כן. לצלוח את התקופה הזאת ולעשות את ההישג הזה.
1: דיברת קודם על בעלי הבית, ביטן את קלמנזון, ומעניין אותי לשמוע כמה הם שונים ממה שהכרת לפני. נגיד דיוויד מינצברג, בעלים שנתן את כל האמון בך, נתן לך קרדיט בלתי רגיל, מה, מה היה שם ביניכם, בקשר ביניכם?
0: אז קודם כל, באמת דיוויד נתן בי את כל האמון, אבל מבחינתי בדבריה, אריה ומיקי נותנים את כל האמון לאלירן, וזה מה שאני צריך. אני עובד בעיקר מול אלירן, פחות מול הבעלים, כמובן שיש לנו קשר טוב ואנחנו מדברים, אבל אלירן הוא ראש המערכת, וברגע שהם נותנים לו את כל האמון, לי זה מספיק. אני עובד מול אלירן, אנחנו... המועדון הזה הוא שונה מכל מועדון אחר, כי הוא מועדון מאוד משפחתי. הוא מועדון מאוד קטן וחם, וזה לא העוצמות שיש במועדונים אחרים, אבל זה גם הקסם שלו. אתה יודע, אתה יכול לפגוש את הבעלים באצטדיון או באימון ולדבר איתו על הכל. הם מאוד מעורבים, הם מאוד שם. אתה יודע, אריה עם השיחות שלו, אדיר, אדיר, אדיר. אני לא יודע איך זה נראה מבחוץ, אבל אריה, יש לו איזה קסם שהוא יודע לדבר ויודע להדליק כן. את כולנו. ומיקי, אתה יודע, מיקי הוא יותר הבחור שמתעסק בעניינים האחרים, ו... מאוד כיף לעבוד איתם, מאוד כיף, הם נותנים לנו את, כמו שאמרתי, את כל הדברים להצליח, ויש להם אמון מוחלט באלירן שהוא ראש המערכת, וזה מספיק לי. אנחנו, אני עובד מול אלירן, אנחנו יודעים שאנחנו יכולים לעשות ולקחת את המועדון הזה מאוד מאוד גבוה, והם נותנים לנו את השקט הזה, כי לא תמיד, לא תמיד במועדונים יש את השקט הזה, והרבה פעמים הבעלים, אתה יודע, מתערבים ונכנסים להחלטות מקצועיות, ויש המון המון אינטרסים שונים. פה אלירן עושה מה שהוא רואה לנכון, ואנחנו כצוות, המטרה שלנו לעזור לו. ואחת הסיבות גם שהגעתי, שונה מהפועל תל אביב, שאני לא הצלחתי, אנחנו כמערכת לא הצלחנו להשאיר את המועדון בליגה, הם עם תקציב הרבה יותר קטן, עם הרבה פחות משאבים, עשו משהו אדיר בעונה הראשונה. הצליחו להשאיר את המועדון הזה בליגה, ומבחינתי אני באתי ללמוד, מעבר לזה שבאתי להביא את הדברים שאני יודע ורוצה לעשות.
1: באת גם לעשות תיקון.
0: אני באתי לעשות תיקון, אבל בעיקר, ואני לא מתבייש להגיד את זה, באתי ללמוד. באתי ללמוד איך אלירן ומוטי ודודו וכולם, איך כולם הצליחו להשאיר את המועדון הזה עם פחות משאבים, עם תקציב אולי הכי קטן בליגה, הצליחו להשאיר אותו בליגה. וזה אולי דבר גם שהיה חסר לי, לעבוד במקומות האלה בכדורגל שאני לא מכיר.
1: כן.
0: כי הפועל תל אביב זה איזושהי חממה, והייתי תחת בוקסה המון שנים, וזה חממה מאוד מסוימת, וזה הסתכלות על כדורגל מאוד מסוימת. ורציתי לחוות משהו אחר. ואני רק מקווה שהצלחתי לתרום להם כמו שהם תרמו לי. כי אני חייב להגיד שהרבה דברים שלא ידעתי, והרבה דברים שהיו חסרים לי, השנה קיבלתי מהם, ומבחינתי זה היה שנת למידה אדירה. מה שהם עושים שם זה מדהים, ואני שמח, עוד פעם, שמח להיות חלק מהצוות הזה, ואני מקווה שאני אוכל לתרום להם לפחות כמו שהם תרמו לי.
1: אגב, בוקסה, הזכרת אותו, אתם עדיין בקשר?
0: בטח, בטח.
1: איך הוא קיבל את כל קפיצת המדרגה שלך בהפועל?
0: הוא פרגן. ופרגן, בוקסה זה אחד הסיבות שהיינו המון שנים ביחד.
1: כי הוא היה, אתה אמרת, הוא היה במסלול להיות המנהל המקצועי, ואז זה הגיע אליך.
0: נכון, בוקסה אחד הדברים בו זה שהוא גורם לכל האנשים שתחתיו, אתה יודע, לתת הכל בשביל ההצלחה של המטרה, של הפרויקט, ומאוד נהננו לעבוד תחתיו, מאוד רצינו שהוא יצליח, וידענו שברגע שאנחנו מתקדמים, תמיד אם מישהו מקבל הצעה או... יש לו איזשהו משהו, הוא פשוט, הוא שמח לראות אותנו מתקדמים. אני חושב שהוא גידל המון המון, המון דורות של מאמנים ושל אנשי צוות שהרבה לא מכירים, הרבה אפילו לא יודעים שהוא זה שנתן להם את הבמה הראשון. אתה יודע, אני יכול לחשוב על עומר פרץ בהפועל פתח תקווה, שאימן את הנוער, שעומר הביא אותו לאמן את הנוער בהפועל תל אביב, ויצא משם לקריירה אדירה. הוא מאוד כיף לעבוד תחתיו, והוא גם מאוד מקדם את הצוות שתחתיו. אז כשקיבלתי את התפקיד, כמובן שעשיתי לו טלפון, והוא מאוד פרגן ומאוד עזר לי, הוא מאוד עוזר, זה מישהו שכיף להתייעץ איתו גם עכשיו, מישהו שכיף מאוד לדבר איתו על כדורגל, וכיף, כיף שיש מישהו כזה בצד שלך. כמו שאמרתי, מאוד כיף, מאוד כיף שאנשים כאלה,
1: כן.
0: להיות איתם בקשר.
1: איזה לקחים לקחת אולי מהתקופה בהפועל למה שאתה עושה כרגע בטבריה, וגם שחקנים שאתה יודע, ראינו השנה בטבריה נגיד את עידו שרון, שחקן שהיה לך איתו קשר מיוחד בהפועל תל אביב והגיע לטבריה, וגם כשוער שני הצליח לפלס את מקומו אחד משוער העונה.
0: אני חושב שהיתרון הגדול זה שהגעתי המון שנים מהמרכז. עכשיו בצפון זה משהו שחוויתי השנה. הצפון הוא מאוד שונה מהמרכז.
1: חזרת לגור בכרמיאל.
0: נכון. נכון, אחרי
1: 20 שנה. התחלת בכרמיאל, כן, אחרי 20 שנה, חזרת לגור בכרמיאל.
0: נכון.

0: אז זהו, כן, אחרי 20 שנה חזרתי לגור בקרמיאל. האמת שזה לא קשור לעבודה בדבריה, כמובן שזה עוזר, המרחקים. אבל נולד לי במלחמה ילד שלישי, וברגע שאשתי הייתה בהיריון עם הילד השלישי, כולנו מהצפון, גם המשפחה שלי, גם המשפחה שלה. החלטתי ששלושה ילדים לגדל לבד במרכז, זה גדול עליי. אז ככה הרסתי את כל המשפחה לקרמיאל. מאוד נהנים, גם אני מאוד נהנה. אני בכל זאת בגיל שכבר קצת קשה לי ליהנות מכל מה שיש לתל אביב ולמרכז להציע. אז באמת הצפון הוא מאוד שונה, גם המרחק הגיאוגרפי וגם הרבה מאוד שחקנים שיש במרכז, פחות מכירים אותם בצפון. אז היתרון שלי, שבאמת את עידו שרון ועידן ברנס ועוד המון המון שחקנים שאנחנו משילים ולוקחים, אני מכיר אותם. את עידו שרון אני מכיר מגיל 14 או 15 לפי דעתי, וברגע שהיה צריך שוער, לא היה לי, תודה, לא היה לי ספק שהוא יכול לקחת את התפקיד הזה. ואני שמח, עוד פעם, ברמה האישית, אני מאוד אוהב את עידו, ואני שמח שהשנה הוא התפוצץ, כי זה מגיע לו והוא עובד קשה, וגם שהוא היה שוער שני. לפני השנה, לירן אמר לו, ואמרנו לו שיגיע שוער ראשון, כנראה זר, ואנחנו יודעים שהוא יכול לקחת את התפקיד של השוער הראשון, ובמקרה של תקלה.
1: בתחילת השנה זה כבר מה שאמרתם לו.
0: כן, כן, הוא ידע בדיוק לאיפה הוא בא, וידענו שהוא יכול לעשות את הקפיצה הזאת, ובאמת אני שמח שבאמצע עונה אלירן עשה חילוף, שהצליח. עידו לקח את ההזדמנות בשתי ידיים, והוכיח לנו שהוא ראוי להיות שוער ראשון בקבוצה בליגת העל.
1: דיברת קודם על המשפחה, וזה חלק שתמיד תמיד חשוב, אתה יודע, מרגש מאחורי האנשים לפעמים נצלבים בתקשורת, יש משפחה, יש אישה, ילדים, הביקורת, התוויות האלה שהודבקו אליך, זה הגיע גם אליהם?
0: כן, האמת שהם לקחו את זה יותר קשה ממני. אין לי איזה משפחה שאתה יודע, חיה ספורט או כדורגל או משהו מטורף. אחים שלי מנויים למכבי חיפה, אבא שלי גם הולך איתם מדי פעם, אבל אשתי, הבנות מאוד, נגיד הבנות שלי הן מאוד מעורבות. הן אוהבות לראות כדורגל ומכירות את השחקנים, וככה את השירי אוהדים והכל. המשפחה פחות, אבל ברגע שנכנסתי לתפקיד הזה, אז בשבילם זה היה וואו, פתאום אני בתקשורת ובחדשות, וראו את השם שלי, זה לא משהו שרגיל אצלנו.
1: ראו איך אתה נראה, אנחנו כן. לא ידענו איך אתה נראה עד אז.
0: אז אתה יודע, הם לקחו את זה יותר קשה ממני, אני פשוט, אתה מכיר אותי, אני לא נכנס לקרוא, זה לא מעניין אותי, אני לא, זה פחות, יותר חשוב לי מה חושבים עליי בעולם של הכדורגל, ופחות בתקשורת. אני יודע שזה קשור אחד לשני ויש הרבה סטיגמות, אני חייב להגיד, ויכול להיות שזה אני קצת נאיבי תודה, בקטע הזה. אבל בסדר, זה בסוף אני לא יכול לשנות את האופי שלי. אני פחות אוהב לבוא ולהתראיין או להאדיר הישגים שלי. בסדר, אני חי עם זה בשלום, אני פחות מתייחס למה כותבים עליי. אני מאוד אוהב, כמו שאמרתי לך בהתחלה, להיות ככה מאחורי הקלעים. הכיף שלי זה שאנחנו משיגים את המטרות. אם זה להישאר בליגה, אם זה, אתה יודע, שחקן שהבאתי שמצליח, אתה יודע, כמו סתיו טוריאל לדוגמה, ש...
1: זה היה בקובץ שאלות שלי. סתיו טוריאל זה שחקן שאתה התעקשת במשך תקופה ארוכה להביא לפועל תל אביב.
0: אני אגיד לך, במשך שנים, העבודה שלי הייתה ללכת לליגה לאומית ולראות שחקנים. הפועל תל אביב זה לא הכסף הגדול של היום. היינו צריכים לעשות המצאות, היינו צריכים לראות מי מצליח, את מי אנחנו יכולים להביא בתקציב נמוך, ובעצם לפתח אותו ולמכור אותו. אז שדרך אגב, זה גם מה שאנחנו, אמנם בווליום טיפה יותר נמוך, אבל גם מה שאני רוצה לעשות בדבריה. אני הולך לליגה לאומית, רואה את כל המשחקים, משתדל ללכת כל יום שישי למשחק אחד, ומה שאחרי זה לראות את ערוץ הקיבוץ, מה שפספסתי. וסתיו טוריאל זה באמת מישהו שבכלל הלכתי לראות מישהו אחר, הלכתי לראות את אליאן רוחנה, שמאוד אהבתי אותו, ואותו גם הבאתי להפועל תל אביב. ופתאום סתיו קפץ לי, ובמשך שנה ראיתי את השחקן. יש שחקנים שאתה יודע אתה יודע שאתה בטוח בהם. אתה לא יכול לדעת אם הם יצליחו, כי בסוף יש את המרכיב של האופי לקחת מישהו שהוא היה שחקן ספסלי, אני חושב, 100 דקות באשדוד. פתאום לקבוצה כמו הפועל תל אביב, למועדון כמו הפועל תל אביב, עם הקהל והלחץ של בלומפילד. אתה לא יודע איך זה יעבוד, אבל מבחינת כדורגל לא היה לי ספק, שאותו אני רוצה. ניסינו בחלון של הקיץ. זה נפל ממש בעשר דקות האחרונות של חלון העברות. כבר הוציא אותו מהאימון, כבר הכל היה צריך לקרות, בסוף זה נפל. אני שמח באמת, אתה יודע, זה נגיד, זה רגעים שכיף לי, שלמה אני בכדורגל, לראות שחקן שאף אחד לא הכיר, והצלחנו לזהות את הפוטנציאל, ובאמת היום הוא, אתה יודע, בנבחרת, ועושה עונות מדהימות.
1: אם היית צריך להמליץ לו לתחנה הבאה,

0: על מסלול הקריירה הנכון?
1: יש לו סוכן מעולה שמנהל לו את הקריירה, אני סומך עליו, על המועדון גם שידע מה לעשות איתו, אני שמח לראות שהוא, אתה יודע, שהוא מצליח והוא מקשים את החלום, כי בסוף זה ילד שגדל בהפועל תל אביב.
0: כן.
1: זה ילד שאוהב בהפועל תל אביב, ואתה יודע, בשבילו אני בטוח שההרגשה הכי כיפית, לתת גול עם שער חמש, ולרוץ, לחגוג, לקחת, להיות בעצם הפנים של המועדון. מבחינתי הוא עשה את ההישג, להגיע לנבחרת, שזה לא משהו טריוויאלי לשחקן בן 25, היה הרבה בליגות נמוכות, והשאלות, ו... זה כיף, כיף לראות, ויש עוד המון שחקנים בהפועל תל אביב שהחתמנו לחוזים ארוכים, אם זה על קוקין ש... אתה יודע, החתמנו אותו שם, הוא כבר כמעט ברח לנו, והצלחנו להחתים אותו שם בארצות הברית בטורניר של, של השבע על שבע ששלחנו. יש הרבה שחקנים שאנחנו... שזה העבודה שלי, בעצם לנסות לייתר אותם, לראות מה הפוטנציאל. דרך אגב, לא רק שחקנים בחוץ, גם שחקנים בתוך המועדון, שזה, אתה יודע, מה שעשינו השנה בדבריה, לירן, מה שהוא עשה בדבריה, אם אני יכול לתת לך דוגמה, אם את גולני שאני מכיר מגיל 13-14, הוא מהשנתון של החבר'ה שאימנתי. אז או ברנס, או גוטליב, אתה יודע, שחקנים, או רון אונגר כמובן, ששחקנים שהיו מתחת לרדאר, אנחנו מנסים לראות מה הפוטנציאל שלהם, ואיך אנחנו יכולים בעצם לעזור להם להיות יותר טובים, ואיך לעזור להם לעשות קריירות, וגם חלק מהדבר הזה בדבריה זה לקדם אותם למעבר הבא. אני יכול להגיד לך ש... אני לא הייתי במועדון, אבל אלירן לקח את מיכאל אוחנה, משחקן שככה לא הרבה כבר רצו לגעת בו, והיום הוא במכבי חיפה.
0: כן.
1: זה מה שאנחנו מנסים לעשות, זה מה שהצוות הזה יודע לעשות. אני באתי לעזור להם לעשות את זה בצורה יותר טובה, ואתה יודע, אנחנו ננסה לעשות את זה ולהביא עוד הפתעות.
0: אני רואה כמה אתה גאה ונרגש, תדבר על ה... החבר'ה שפרצו תחתיך בהפועל תל אביב, שאתה ממשיך ללוות, השחקנים הצעירים, אבל את כמה כואב לך ש... פעם, זוכרים ממך מהפועל תל אביב, מהתקופה שלך במועדון, את ירידת הליגה?
1: זה לא נעים. גדולים ממני ירדו ליגה. זה לא נעים, אבל זה משהו שקורה. זה משהו שקרה לי. אני, אתה יודע, דיוויד לדוגמה לא הבין את גודל האירוע. אני, דיוויד לא חי פה, ובארצות הברית אין יורדות, או שבמקומות אחרים יכול להיות שזה פחות דרמטי. אני הבנתי את גודל האירוע, ידעתי שירידת ליגה מהפועל תל אביב, גם אם, אתה יודע, זה, יש את הנסיבות של מלחמה, ושאני שלושה חודשים מתוך התקופה הזאת בכלל לא הייתי במועדון, ויש הרבה נסיבות מקלות, זה לא משנה, אני בסוף בראש המערכת, וזה עליי, ואני צריך לקחת אחריות, אז באמת, אתה יודע, גם אני לא איזה שחקן עבר, או מישהו שעשה קריירה, ושיכול להרשות לעצמו להתפטר מכל מיני מקומות, ויש לו איזה גב כלכלי, אבל למזלי, הפן הכלכלי בחיים לא מנחה אותי בקריירה. אני לא עושה אף שיקול על פן הכספי, אני רוצה ליהנות. אנחנו חיים פעם אחת, אנחנו עובדים במקצוע שאנחנו הכי אוהבים. הכסף לא מעניין אותי, הוא לא מכווין אותי, אז ידעתי שברגע שקורה אירוע כזה, אני צריך ללכת, גם אם, אתה יודע, לא משנה מה החלק שלי בזה. גם אם זה לא משנה שהמשקיעים פתאום אחרי המלחמה עזבו ולא היה כסף, והיינו צריכים למכור את... גורפינקל שקיבלנו הצעה, ואת רודריגז שקיבלנו הצעה, למרות שלא רצינו, כי הם בעצם היו חלק מעמודי התווך של העונה. זה לא משנה, זה לא רלוונטי, אני גם אף פעם לא דיברתי על זה, לא יצאתי באיזה רעיונות ותירצתי, בסוף אני ראש המערכת, היה נסיבות, לא הצלחתי במשימה שלי, אז הייתי צריך לעזוב. זה כאב לי כי מאוד אהבתי את המועדון, וזה מקום עבודה שאתה בא אליו 8 שנים, ובאמת נותן את כל כולך, ובתקופות שאתה זוכר, בתקופות עוד לפני דיוויד, תקופות קשות, שעמדנו שם בשביל המועדון, ואם זה, אתה יודע, לפעמים לשלם מהכסף שלנו על ציוד ועל דברים, לקנות
0: אתה
1: למועדון.
0: אתה קנית את הרחפן הראשון להפועל תל אביב.
1: נכון. את הרחפן, עוד הרבה... כל מחלקת האנליזה קמה בעצם היא...
0: כמה, אגב, היה פער בין מה שאתה חושב על הפועל תל אביב כמועדון גדול, כהתנהלות, במיוחד בתקופת מינצברג, לבין מה שהיה בפועל. אתה בפועל קנית, ארגנת את כל המחלקה, בנית את זה, זה לא היה בסטנדרט הזה.
1: נגיד לך מה, בגלל שצמחתי שם, והייתי שם המון שנים, שקיבלתי את התפקיד, אז היה פחות, היה לי שוק, מאשר אם הייתי מגיע מבחוץ, כי המועדון הזה הוא, אתה יודע, אני לא יודע אם יש לו את, במספרים את הקהל הכי גדול, אבל אני יכול להגיד לך שזה הקהל הכי עוצמתי שיש, לפי דעתי שיש בליגה, וזה מועדון אחד העוצמתיים שיש בליגה, זה כאילו, יש לך איזשהו מספר מסוים של אוהדים, אבל כולם אולטרס. אין אוהד רגיל, אין אוהד בינוני. כולם אולטרס וכולם מעורבים, ואני חושב שאם הייתי בא מבחוץ לתפקיד הזה, היה לי הרבה יותר קשה מאשר שצמחתי מתוכו. כשאתה בתוך המועדון, אתה כבר מכיר את העוצמות, ואני יכול להגיד לך שהאכזבה הכי גדולה שלי, מעבר לאכזבה היא...

0: האישית והמקצועית שלי, אני הייתי המון שנים שם, וראיתי את הקהל הזה מתאכזב ומתאכזב ומתאכזב, ומגיע במספרים גדולים ועושה דברים מטורפים, ובאמת רציתי שהם ישמחו. רציתי לתת להם שנה שהם ישמחו, שהם יהיו גאים, שהם ילכו בתל אביב עם, אתה יודע, עם גב זקוף ועם ראש מורם, וזה הכי כואב לי. פחות אני אישית, כי עוד פעם, אני באתי מלמטה, אני אצטרך לחזור, ואם אני צריך לחזור עוד פעם מלמטה ולבנות עצמי, אני אעשה את זה. אני עוד בחור צעיר ואני מאמין ביכולות שלי. מה שכאב לי זה שראיתי את כל האכזבה של הקהל במשך המון שנים, ואני לא הצלחתי לגרום להם לסמוך, כי גם הקהל מאוד מעורב, ואתה גם מכיר אותו. אני מכיר את הקהל של הפועל תל אביב בפרצופים, באנשים, בשיחות. אני דיברתי איתם, היינו חלק מהמון פרויקטים, אם זה כמו פרויקט שווים, פרויקט המדהים הזה של הפועל תל אביב. אני הכרתי את האוהדים, אני הכרתי את האנשים, ואני מאוד מאוד אוהב אותם, ורציתי שהם ישמחו, ולצערי לא הצלחתי. לא הצלחתי לגרום לזה לקרות, וזה האכזבה הכי גדולה שלי.
1: זה כאב לך יותר מהביקורות בתקשורת, מהחיצים שקיבלת.
0: כן, כי הרבה ביקורות הם לא... עוד פעם, אני בערוץ שלכם, ואני מאוד אוהב אותך ומכבד. היו שולחים לי מדי פעם ביקורות ודברים שאומרים עליי, אתה יודע, לא לעניין ולא קשור לכדורגל, רק בגלל שלא הסכמתי לדבר עם מישהו כזה או עם מישהו כזה, זה פחות נגע לי. להפך, הייתי צוחק על זה. זה לא מזיז לי. אני יודע שלפעמים זה ככה הזיז איזה משהו אצל האוהדים, אבל זה לא הנחה אותי, כי בסוף רציתי לגרום לאוהדים האלה לשמוח וליהנות ולתת להם שנה אחת מדהימה, ועוד פעם, לא הצלחתי, וזה האכזבה הכי גדולה שלי. לא אכפת לי מה דיברו עליי, ומי שמכיר אותי יודע. זה שטויות, זה לא מה שאנחנו מתייחסים אליו.
1: בואו נחתור לסיום, ונגיע לעתיד שלך, אתה יודע, בסופו של דבר, עירוני טבריה לא תהיה התחנה האחרונה שלך בכדורגל הישראלי. יש איזה רעב, איזושהי תשוקה לחזור שוב לקדמת הבמה, אולי אפילו להפועל תל אביב?
0: שיחקת פעם פוטבול מנג'ר?
1: בטח.
0: יפה. אז יש כמה אתגרים. יש אתגר להיות במועדון גדול ולהביא אותו לתודעה הישגים גדולים, ויש תמיד, אני בטוח שעשית את זה, לקחת קבוצה קטנה והבאת אותה לגדולה. שזה לא פחות קשה ולא פחות כיף ולא פחות מאתגר, זה אפילו לפעמים יותר.
1: אז אליפות עם טבריה, זו הכותרת.
0: אתה יודע, אריה, עוד לפני שהגעתי, הוא נתן איזה מטרה למועדון, אריה ומיקי, לסיים בין 10, להיות בין 10 המועדונים הטובים בליגה. עכשיו, איך מודדים את זה? יש טבלה. יש טבלה של ליגת העל, אתה צריך להיות ב-10. השנה השגנו את זה, סיימנו מקום 9, למרות המינוס 8 נקודות. אז אתה יודע, אני לא אשקר אם אני אגיד לך שאנחנו רוצים, אנחנו רוצים לקפוץ קדימה. רוצים לראות לאיפה המועדון הזה יכול להגיע יותר גבוה. עכשיו, זה שאתה עושה את זה עם תקציב נמוך, ולא עם איזושהי, אתה יודע, קשה, לא קל. אני מקווה מאוד שניכנס לאצטדיון החדש השנה. אני מאמין שזה יקרה. אז הדברים ילכו, אני מקווה, קצת יותר חלק, אבל זה הכיף שלנו כרגע. זה להיות בצוות של אלירן, ולקחת את אלירן בתור מאמן, ואת המועדון בתור מועדון. איפה זה יכול לעצור? כי אם הם עלו מליגה א' לליגה לאומית, לליגת העל, שזה היה, אתה יודע, זה היה הזוי שטבריה עולה לליגת העל בהתחלה, ומאיפה הם באו, והם הצליחו להישאר בליגת העל, פעם אחרי פעם, עם מינוס 8, הכיף שלנו זה לראות איפה עירוני טבריה יכולה לעצור. ואני לא חושב בכלל על האתגר הבא, כי יש לנו פה הרבה אתגרים. כמו שאמרתי לך, זה מקום שכיף לעבוד, והעיר כיפית, והאנשים כיפים, והאוהדים כיפים. ובוא נראה איפה אנחנו יכולים לעצור, בעירוני טבריה.
1: אז אתה רואה את עצמך נשאר בטבריה, ואתה יודע, אין איזה קריצות למקומות אחרים בארץ.
0: יש הצעות, כרגע בעירוני טבריה נותנים לי את כל מה שאני צריך, אלירן והבעלים נותנים לי את כל מה שאני צריך, וכיף לי להישאר שם. ועוד פעם, אני כרגע המטרה העיקרית שלנו זה לראות איפה אנחנו יכולים, עד איפה אנחנו יכולים להגיע.
1: אני רוצה לשאול אותך קצת עניינים, מה שנקרא, עדכניים, חדשותיים, כאחד שהיה מנהל מקצועי בכדורגל הישראלי. מה דעתך על מה שקרה עם אלמוג כהן, ביתר ירושלים?
0: קודם כל, אלמוג, איש מקצוע אדיר. עשה, אני עוקב אחריו עוד מהתקופה בנתניה. הוא שינה פה, בהרבה מובנים הוא שינה את הכדורגל פה. הוא שינה איך אנחנו מסתכלים על כדורגל ורואים כדורגל. מה שביתר עשו השנה, זה היה חריג. אתה יודע, חוץ מזה שהם באמת עשו דברים מדהימים, היה כיף לראות אותם. ובתור אחד שככה מכיר את הנתונים של ביתר ושל כל שחקן, וואו, היה מדהים. אני יכול להגיד לך שמשחקים מולם היו קשים ומאתגרים, והיה כיף לראות אותם. עוד פעם, אני לא הייתי עושה את זה, אם אתה שואל אותי.
1: כן, יורד לקווים.
0: אני לא הייתי יורד לקווים. אני יכול להגיד לך שהיה מינצברג באיזשהו שלב, העלה את האפשרות הזאת ומאוד רצה שזה יקרה, אני לא...
1: שאתה תרד לקווים.
0: כן, לא הסכמתי בשום אופן, לא חושב שזה התפקיד שלי והמקום שלי, אבל אלמוג, אתה יודע, אלמוג היה שחקן, היה מנהל מקצועי, אני חושב, אחד

0: הטובים, אחד הטובים המוצלחים בליגה. אני צופה לו קריירה מזהירה, ואני בטוח שהוא ידע להפיק מזה את המירב ויצליח.
1: השאלה אם בכדורגל הישראלי בכלל יש מקום לתפקיד כמו מנהל מקצועי בקבוצות שאין לו, נגיד, להוציא את מכבי תל אביב. אנחנו רואים מאמנים חזקים, דומיננטים, גם בטבריה זה קורה, שעושים תפקיד נוסף, נלווה למאמן, שהוא כמו מנהל מקצועי.
0: אני אגיד לך משהו שלמדתי בחול. מנהל מקצועי, גם בחול, אין לו הגדרה אחת. אין איזשהו... זה לא כמו מאמן, זה לא כמו עוזר מאמן, זה לא כמו מאמן כושר. אין לתפקיד הזה משהו אחד שהוא נכון, או הגדרה אחת שהיא נכונה. אני יכול להגיד לך שאלמוג, יש מנהל מקצועי שיורד לדשא ומעביר אימונים ומאוד מעורב, ואני לא הייתי עושה את זה. אני ברגע שמיניתי צוות, אני נותן להם לעבוד, הם עובדים איך שהם רואים לנכון. אני בעצם עשיתי את כל הבדיקות לפני, שאני יודע שהם הם ידעו להעביר את מה שההנהלה רוצה, או מה שהבעלים רוצה, ונותן להם לעבוד. אין שום סיבה שאני, אתה יודע, אימנתי נערים ג', אני אבוא ומאמן, מאמן עם הרבה ניסיון, אני ארד לדשא וזה. אז אין משהו אחד נכון. יש מנהלים מקצועיים שבכלל לא מגיעים למתחם, שיש את המשרדים של ההנהלה ועובדים עובדים משם. אני חושב שכל בן אדם שמגיע לתפקיד הזה, הוא צריך בעצם לבנות את התפקיד הזה לפי מה שהוא רואה לנכון. אז אם בהפועל תל אביב אני באמת קבעתי הכל ואת הצוות אימון ושחקנים, עוד פעם, בשיתוף עם הצוות, זה לא שישבתי באיזה זה ואתה יודע, שיחקתי מנג'ר ועברתי. כל שחקן שהגיע וכל החלטה נלקחה עם הצוות, כי בסוף אני הייתי צריך לדאוג שלצוות יהיה את כל התנאים להצליח.
1: אבל אתה היית הסמכות הבלעדית, אתה היית התחנה האחרונה, מה שנקרא.
0: נכון, והיום בדבריה זה שונה. יש את אלירן שהוא הסמכות הבלעדית, שהוא כמו... הוא מנג'ר על, אני קורא לזה. הוא המנג'ר של המועדון, משהו כמו אלכס פרגוסון של דבריה, שכל ההחלטות אצלו, ואני עושה את ה... אני חושב שמה שעובד לנו מאוד טוב בדבריה, זה שכל אחד יודע את המקום שלו, ואנחנו לא מתפזרים. כל אחד, יש אנשים שהם מאוד טובים במה שהם עושים, וכל אחד מתעסק בדבר הזה, ואנחנו עוסקים בלחבר הכל ביחד. אתה יודע, מביאים אופציות לשחקנים, אז כל הצוות משתתף, ופתאום מוטי, אתה יודע, מוטי העוזר מאמן, יכול לראות משהו, קריספיל האגדי, יכול לראות משהו שאנחנו לא ראינו, ואתה יודע, אני אומר, בונה, צודק, לא חשבנו על זה ככה, לכל אחד מביא את האינסייט שלו, ואלירן באמת צריך מצליח להגד אותנו לאיזה משהו אחד שהוא שלם, אתה יודע, איזה שלם שהוא גדול מסך על הקו, שעובד לנו. אין אגו, אנחנו כולם עובדים בשביל המועדון, בשביל אלירן, בשביל הצוות, בשביל הבעלים. כל אחד הוא טוב במה שהוא עושה, ואנחנו לא מתפזרים. וזה סוג שונה של ניהול מקצועי או ניהול טכני. כל אחד צריך להגדיר את התפקיד איך שהוא רואה, ואם אלמוג ראה לנכון לרדת, עוד פעם, אלמוג יש מקצוע מצוין, ואני מקווה מאוד שהוא יצליח, כי אני מאוד אוהב אותו ואוהב את הדרך שלו. שאלה עם בהצלחה, אנחנו יש לנו את הצרות שלנו בדבריה.
1: שתי שאלות אחרונות לסיום. אתה שחקן מאוד קבוצתי, אבל אני רוצה לשאול אותך עליך, באופן אישי. חלום וחרטה, משהו שאתה מתחרט שקרה בקריירה מהפועל תל אביב, למשל. שהיום היית עושה אחרת.
0: יש הרבה החלטות שהייתי לוקח אחרת. הייתי הולך יותר עם ה... הייתי אולי טיפה צריך להיות יותר... נחרץ מול הבעלים, למרות שעוד פעם, היה סיטואציה הזויה, שהמבנה בעלות זה לא שיש בעלים יחיד שמביא את הכסף
1: מהבית. כן, הם היו קבוצה.
0: קבוצת משקיעים, אתה יודע, משקיעים מכל יהודים, לא יהודים, כאלה שרואים בזה הזדמנות עסקית, כאלה שיותר בגלל שהם מחוברים לישראל.
1: מה זה אומר להיות יותר נחרץ, לא לוותר על שחקנים בינואר?
0: ברגע שהתחילה המלחמה, פשוט כל בעלי המניות וכל המשקיעים רצו לצאת. הם ראו מה קורה פה, ולא משנה כמה ניסינו לדבר איתם, ולהסביר להם ש... עוד פעם, אתה יודע, אנחנו בעצמנו לדענו איך האירוע הזה התפתח. זה היה אירוע חריג בכל קנה מידה. הם כולם פשוט היו בדעה אחת, לצאת מההשקעה הזאת. ואם מישהו מקבל, אם איזה שחקן מקבל הצעה, אז צריך למכור אותו, כי אנחנו צריכים להחזיר את ההשקעה ולהעביר אותה הלאה. אז אולי פה אולי צריך להיות טיפה יותר יצירתי בחלון של ינואר. טיפה יותר יצירתי כדי בעצם, לא יודע אם החלשתי את הקבוצה, אבל היא נחלשה. עובדתית היא נחלשה.
2: בדיקות ביומכניות של ספורטאים זה דבר מאוד נפוץ. למעבדה שכוללת ציוד מאוד יקר, אנחנו מחליפים את זה על ידי צילום בטלפון פשוט, וטכנולוגיה שלנו מוציאה אותם נתונים ואף יותר, כולל תוכנית אמון אישית.
3: בווינגייט יש לנו למעשה קרקע פוריה לעשות את הפיילוטים שלנו, כדי שאנחנו נביא את הרעיונות הכי מקוריים והכי חדשניים שיש לנו. בעצם העובדה שהיום זה נעשה בווינגייט ומובל על ידי ווינגייט, מגיש את זה בצורה הרבה יותר טובה לספורטאים ולצוות המקצועי, כדי למקסם בסופו של דבר תוצאות.
4: בזכות שיתוף הפעולה עם OneScreen, יש לנו כאן, מכון וינגייט, יכולת להגיע לכל נער ונערה, ילד וילדה,

0: ולמצוא את הכישרונות, כי הכישרונות פרוסים בכל מקום.
1: טכנולוגיה משפרת ביצועים של ספורטאים, היא גורמת לנו להיות יותר מפוקסים, יותר חדים, וזה בעצם גורם לנו להביא יותר מדליות.
2: מכון וינגייט מוביל חדשנות בספורט ההישגי ומזמין חברות הזנק חדשות להצטרף לתוכנית הסטארט-אפים שלנו בשיתוף משרד התרבות והספורט. פרטים באתר המכון.
3: ביי ביי, אני מתחיל!
4: עוד פעם ההסתדרות? חשבתי שמתחיל המשחק.
3: ברור שההסתדרות. מי מביא הופעות לכל הארץ?
4: ההסתדרות.
3: ומי הופך צעדים להטבות?
5: ההסתדרות!
3: טוב, התלהבת. המשחק מתחיל. ההרכב החזק של ההסתדרות בהגנה על הזכויות שלכם ובמאבק ביוקר המחיה.
6: השידור בחסות אופק החזקות מגיעה ליד אליהו עכשיו במחירי השקה כוכבית 8992.
7: Whiskey grants 12. Smoother, richer.
8: איון V, החשמלית המשפחתית של איון, השחקן שהמשפחה שלכם צריכה.
9: רואים 20-30, חוסכים עכשיו ובעוד 4 שנים טסים למונדיאל.
10: מגדל, רואים רחוק.
11: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
12: גרנד סלאם ירושלים, אצטדיון האתלטיקה גבעת רם, 25 ביוני. כרטיסים באתר בימות.
13: תלויים בספטמבר? תפוזינה סינגלס רן חוזר ובכתום. רשמו עכשיו.
14: למה ישר להוציא אדום? יש גם לבן ורוזה. גלו משהו חדש עם פורטה סיקס.
15: איזה דאבל של מנורה. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
16: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו וביוויידי במבחני ההיברידי החשמלי של מגזין אוטו. ג'ילי.
17: יוצאים לשוק ההון.
18: תעשו את זה עם מספר אחת.
17: כן, מה, כאילו?
19: לאומי, רק מספר אחת יכול.
20: וואי, איזה הצלה.
21: זה מה שבאתי להגיד עליך.
20: למה?
22: וולט, איזה הצלה.
23: חדשות הספורט, הכותרות.
24: ודאי בביתה!
23: עוד יום של משחקים גדולים במונדיאל הסתיים ברביעייה של יפן לרשת של טוניסיה.
25: I think the first one was the most important save and after that I knew no ball is going to go into there.
23: שוער אלמוני נוסף הפך לכוכב. אלו אירום עם 15 הצלות הוביל את קורסאו לנקודה היסטורית אחרי טקו מול אקוודור.
26: עוד כדור למרכז.
23: דניז אונדאב, החילוף המנצח של יוליאן נגלסמן, הוביל את גרמניה לניצחון גדול על חוף השנהב ולמקום בשלב הבא.
27: Da kann man sagen, ja, behalt dein Flow, viel besser die Rolle erfüllen und dann finisher sein.
23: דנו טורו שוב לא בסגל של הפועל תל אביב לקראת הדרבי השלישי בסדרת גמר הפלייאוף. ווקר שוב מחוץ לסגל של הצהובים. בקבוצת הכדורגל של מכבי תל אביב צפויים להודיע היום, קני מילר ימשיך כמאמן. אוהדי נבחרת הולנד מאמינים שהפעם אפשר ללכת עד הסוף, בטח אחרי החמישייה מול שוודיה אתמול, גם לשחקנים נפתח התיאבון.
28: We all have one goal and that's to win the World Cup of course.
23: והערב במונדיאל, למין ימל צפוי לחזור להרכב של ספרד שתנסה להתחיל מחדש, הפעם מול ערב הסעודית. בלגיה חייבת ניצחון מול איראן. צהריים טובים. 10 ימים בתוך המונדיאל, שתי נבחרות כבר הבטיחו את מקומן בשלב הבא, שתיים אחרות איבדו סיכוי להגיע לשם, ואף אחת מהן היא לא קורסאו. שם מציינים עוד יום היסטורי, בדיוק שבוע אחרי משחק הבכורה של הנבחרת מהמדינה הקטנה בתולדות גביע העולם. אז אנחנו מיד נהיה עם הנבחרת הצנועה מהקריבים, וגם ננסה להבין עד כמה גדולות הנבחרות הנוכחיות של גרמניה והולנד. אבל קודם נגיד צהריים טובים למיכאל וינסנדנס,
29: וניר
23: קלינגר שהם מצטרפים לנו כאן באולפן. כותרות שלכם, מיכאל, מתחילים איתך.
30: אני הולך עם הגיבור החדש של גרמניה, דניז אונדאב, שחקן שעד גיל 24 שחק בליגות הנמוכות בגרמניה. היה שחקן חובבן, אבל אז הגיע סן ז'ילואז, ופשוט פתחה לו את הקריירה. מיד נרחיב גם עליו.
23: אם תרצה הסופר סאב.
31: הכותרת שלי נוגעת להולנד. רונלד קומן חירב, אפשר להגיד, את המשחק הראשון מול יפן. אבל תיקן בגדול ב-5-0 על שוודיה, עם חילוף אחד, שינוי אחד בהרכב, עשה את כל ההבדל.

0: אז את המהדורה שלנו אנחנו מתחילים עם המשחק שהסתיים לפני כשלוש שעות במקסיקו, יפן מול טוניסיה, יפן הרשימה מאוד.
1: כן, יפן הרשימה מאוד, גם הבוקר וגם אפילו במשחק נגד הולנד, ב-2-2 נראיתה מצוין, אנחנו מכירים את הנבחרת היפנית, דיברנו על כך כבר בשבוע שעבר, ברגע שאתה מגיע למונדיאל עם 14 נציגים מחמש הליגות הבחירות באירופה, בוודאי יש לך נבחרת חזקה, וזה אכן המצב של הסמוראים הכחולים. אז יפן כאמור נחיפשה את הניצחון הראשון, טוניסיה עם מאמן חדש של הקווים, סברי למושי הלך הביתה לאחר 5-1, הרווה רנאר האגדי, האיש עם החולצה הלבנה הגיע על מנת להציל את המולדת, אבל רצונות לחוד ומציאות לחוד. כבר אחרי 3 דקות של כדורגל היפנים הפנטסטיים, עם קיטו נקמורה, שכבש במשחק הראשון מול הולנד, מעביר את הרוחב, ומי שנמצא שם לשים את הכדור הוא דאיצ'י קמאדה, הקשר של קריסטל פלאס, קובע 1-0 ליפנים.
2: שים לב, מיכאל, איזה עקב נופלא. הופ!
1: כמה שחקנים, כמה, הוא עביר את הרוחב, יש איזה 4-5 יפנים בתוך תיבת החמש.
2: כן, הרבה מזל לקמאדה במקרה הזה, אבל יופי של שער.
1: הקהל בהחלט יכול להיות מרוצה, בטח ובטח כאשר בדקה התשיעית עוד הזדמנות של יפן. לחץ אדיר בפתיחת המשחק. פעם הכדור הזה נעצר על ידי השוער הטוניסאי בין הקורות, איימן דאמן. בואו, תכף נוכל לראות, שימו לב עד כמה הכדור היה לעבור את הקו. במלוא היקפו, נזכיר, אבל חסר אולי כמה. 2% מהכדור.
2: וואו. עונה גדולה.
0: וואו.
1: מה לעשות, זה לא 100%.
2: חוק זה חוק, חוק זה חוק.
1: זה רק 98%. אבל משהו שהיה ב-100% זה השער הזה של אייסה אואדה, מלך השערים העונה בליגה ההולנדית במלא פיינורד. 25 שערי ליגה לחלוץ הפנטסטי הזה. קובע 2-0 ליפן. איזה יופי של בעיטה, מחוץ לרחבה. כן, כאמור, טוניסיה ספגה 5 במשחק הראשון. רצתה איכשהו לייצר טעם טוב, אבל אואדה עם עוד כדור, הפעם הוא מכניס את הכדור בשער השלישי לג'וניה איטו, ששם את הכדור ברשת. חובבי הליגה הצרפתית לבטח מכירים את הצמד הפנטסטי של ראנס, אז שהייתה בליגה הראשונה. איטו בצד ימין, נקמורה בצד שמאל, נקמורה עדיין נשאר בראנס, איטו חזר לבלגיה, למדגנק, 3-0. לסמוראים, טוניסיה הייתה אאוט לגמרי. מתחילת הטורניר הזה, אפילו עוד לפני תחילת הטורניר, הם ספגו 5 במשחק האחרון שלהם לפני המונדיאל מול בלגיה, ואואדה עם הנגיחה הקשתית הזאת סוגר סיפור. אייסה אואדה, 4-0 ליפן. אואדה מסיים את המשחק עם צמד שערים ובישול אדיר בשער השלישי, והוריד את הכובע לפני הנבחרת הזאת. יכול להיות.
3: まあ、今日の試合、ワールドカップ、1000試合目ということで、記念になる試合、世界中が見てくださってた試合だと思いますが、まあ、その試合で
1: כן, אז כך נראית צמרת טבלת, בית ו' והולנד עם 4 נקודות כמו יפן. נזכיר שבמשחק הבא יפן תפגוש את שוודיה, למעשה קרב ראש בראש, על כנראה על המקום השני, כי מן הסתם הולנד רוב הסיכויים תנצח את טוניסיה.
0: טוב, ניר, יפן, באמת, היא כבר לא צריכה להוכיח שיש לה כדורגל טוב ושהיא נבחרת מאומנת ובכושר נפלא, את זה אנחנו כבר יודעים. היא הגיעה 4 פעמים במונדיאל לשמינית הגמר, אבל מעולם לא הגיעה רחוק יותר, אולי יפן?
2: לדעתי, זה הולך לקרות הפעם. יפן מאוד מרשימה, נכון, אמרת, מוריאסו בנה שם נבחרת טובה ושחקנים, מיכאל אמר, 14 שחקנים בליגות הבחירות, אבל בכל זאת יש דברים שהיפנים עושים, שזה הצטרפות להתקפה, לחץ אחרי עיבוד כדור. תראו, פס רוחב, 6 שחקנים בתוך הרחבה, 5 ממש בתוך ה5, זה מסה שהיפנים גם הגנתית וגם התקפית, יודעים להזיז את השחקנים שלהם קדימה ואחורה במסות ולצמצם מרחקים, וזה הדבר הכי מרשים אצל היפנים. כמובן, ביצועים כאלה כמו של קמאדה ואואדה, שחקנים שהם באמת שחקני על, ביצועים טכניים ברמה הכי גבוהה שיש. גם השער הזה, יפן להרגשתי ולתחושתי תלך הפעם הרבה יותר גבוה משמינית הגמר.

0: תשפו את העיניים, כי גם אתם לא מאמינים לזה.
1: We scored against Germany. We are...

0: אז בקורסאו לא רצו להסתפק רק בלהיות הנבחרת מהמדינה הקטנה אי פעם בתולדות המונדיאל, או רק בשער מול גרמניה. מיכאל, אתה לוקח אותנו אולי לאחת ההפתעות הכי גדולות שנראו מאז שהמונדיאל הזה יצא לדרך.
1: אני אומר לך, הרבה זמן לא ראינו משחק שבו נבחרת אחת תלויה באמת בשחקן אחד. אלוי רום, השוער של קורסאו בין ה-37, נתן מופע ששנים לא ראינו. אז בואו נראה את התמונות הלילה, כאמור, אקוודור פוגשת את קורסאו. על הנייר, אקוודור מגיעה למשחק הזה לאחר ההפסד הדרמטי נגד חוף השנהב. היא מבחינתה 3 נקודות בכיס, בטח ובטח אחרי 2 דקות, אנר ולנסיה, מלך השערים של אקוודור בכל הזמנים. לטעמי, זו הייתה ההזדמנות הטובה ביותר של אקוודור לאורך כל המשחק, לשים את הכדור ברשת. אבל רום לוקח פה כדור פנטסטי.
2: מה זה, הצלה באמת ענקית.
1: שעה של כדורגל, גם קורסאו יש לה מה להציג עם הניסיון הזה. מחוץ לרחבה, בקונה היה שם. רוצה את שוער אקוודור בתוך עם ההזדמנות הזאת, כאשר גם הייתה הזדמנות נוספת של קורסאו, ובסופו של דבר היא לא מצליחה לשים את הכדור הזה ברשת. עם הצלה פנטסטית של גלינדס. הסעונה השמה של קומננסיה. 65 דקות של כדורגל, אקוודור עם עוד כדור לתוך הרחבה, גם הפעם, אנר ולנסיה, אבל אלוי רום, האיש שחלם בצעירותו לייצג את נבחרת הולנד, הייתה לו הופעה אחת בנבחרת הצעירה, אבל מה לעשות, אל מול הדור הזה של הולנד, אז אי שם ב-2010 היה קשה מאוד להיכנס, כאשר עוד הזדמנות של אקוודור שלוחצת על השער. אבל היום אי אפשר להכניע את רום. 12 דקות אחרונות, אקוודור עם כל החילופים, עם כל הכלים ההתקפיים שלה, גם הבעיטה הזאת של פדרו ויטה, מוצאת את רום מוכן. דקה לסיום, מכמה שחקנים בצוף על סף הרחבה, כדור הולך ימינה, לברו של המחליף, אנג'לו פרסיאדו, אבל פרסיאדו עם הכדור מעל המסגרת. יכולנו לראות שם את סבסטיאן בקססה, המאמן הארגנטינאי של אקוודור. ובסיום, 0-0, היסטורי לקורסאו. אז במשחק נגד גרמניה היא כבשה שער היסטורי. הפעם דיגת ווקד ושחקנה לוקחים נקודה היסטורית, הודות לאלוי רום, עם 15 הצלות במשחק.
3: Of course, you wanna, you know, as a goalkeeper, you grow in the game with the saves, but I think the first one was the most important save, and after that, I knew no ball is going to go into it.
4: Everybody thought that everyone will beat us like 4-5-0, but we didn't qualify for no reason. We got quality. Of course, we know every game is going to be difficult. It's going to be tough games, but I think today we showed that we can stood up to the greats.
5: Pero la verdad que difícil. Y ahora lo único que encontramos en nuestras cabezas son cosas negativas. Así que por ahora hay que descansar, liberarnos. Saber que tenemos muchas cosas que no estamos haciendo bien y tenemos que mejorar para este último partido.
0: מיכאל, לא בפעם הראשונה במונדיאל הזה אנחנו רואים שוער אלמוני לחלוטין שנותן תצוגה ענקית, והפעם זה באמת תצוגת C של רום. 15 הצלות, זה C למונדיאל ב-90 דקות.
1: ב-90 דקות, נכון.
0: שזה היה פשוט מדהים.
1: היה את האוורד, השוער האמריקני, ב-2014 נגד בלגיה. 16, אבל אז
2: זה נכנס
1: להערכה.
0: נכון. בדיוק.
1: אז לכן...
0: אלוי רום, היום כוכב, היה אלמוני עד לפני רגע. מה עוד אתה עוד יכול לספר עליו?
1: אז כמו שאמרנו, בצעירותו הוא גדל באקדמיה של ויטסה, ובאמת אפילו הייתה לו הופעה אחת בנבחרת הולנד הצעירה. אנחנו מדברים על 2010, אותה הולנד שמגיע לגמר נגד ספרד עם שטקלנבוך בין הקורות. מה לעשות לנסות ולאתגר את שטקלנבוך, זה היה גדול מדי לרום, ובסופו של דבר הוא ניצל את השורשים של אביו מקורסאו ובחר לייצג את הנבחרת הזאת. אנחנו רואים באמת את ההצלה האדירה הזאת כבר אחרי 2 דקות. היום הוא משחק במיאמי, אבל לא באינטר מיאמי, שמסי מביא את כל החברים שלו, אלא במיאמי FC, קבוצה מליגת המשנה. ועוד איזה תיקנטריה קטנה לגבי הרשתות החברתיות, הזכרת את ווזיניה האגדי של קפ ורדה.
0: שעלה במיליונים.
1: פתח את המשחק נגד ספרד עם

0: 50,000
1: אצל רום הוא פתח גם עם כמה עשרות אלפים, בינתיים הוא מדגדג את ה-900,000. אז אנחנו קוראים, אנחנו קוראים פה, אנחנו קוראים פה, תנו בפולו לרום, תנו בפולו לרום.
2: נובוס, טוב. אז מן הסתם בקורסאו יש חגיגה גדולה היום עם ההיסטוריה הזאת, ואפילו היה עורך מיוחד שהגיע לחגוג איתם בחדר הלבשה.
1: עורך מלכותי, לכל דבר. תשמעי, אנחנו מדברים על קורסאו, זו אוטונומיה הולנדית. רק כדי שהצפים יבינו, יש הרבה מאוד מושבות הולנדיות שבאיזשהו מקום קיבלו הפרדה מהולנד, לדוגמה סורינם כזאת. קורסאו עדיין היא ממש הולנד בשטח טריטוריאלי באים הקריבים. הכל מתנהל שם על פי החוקה ההולנדית, משרד החינוך ההולנדי, הכל מתנהל ככה, ולכן גם מלך הולנד והמלכה הגיעו היום כדי לברך את השחקנים של קורסאו. נזכיר שמתוך 26 שחקנים בסגל של קורסאו, 25 מהם נולדו וגדלו בהולנד על המסורת של המלך. אז הם מגיעים ולוחצים את היד לדיקת ווקט. הולנד הקטנה עושה היסטוריה.
2: יום טוב להיות הולנדי.
1: על זכות.
2: בוא נשמע קצת הקולות.
3: אין על הסיפור גדול.
2: אין על הסיפורים האלה שמגיעים מהמונדיאל, בטח ובטח כשאנחנו עם 48 נבחרות, יהיו עוד ועוד סיפורים כאלה, אני מניחה. טוב, אבל מי בכלל זוכר שאותו רום, השוער מקורסאו, חטף שביעייה מול גרמניה, אבל אחרי שתי הופעות מאכזבות במונדיאלים הקודמים, מיכאל, הגרמנים היה ברור שהם צריכים לתת הצהרה, וזה לנצח נבחרת חזקה כדי להציר כוונות להמשך, והם פגשו נבחרת.
1: חד משמעית, נזכיר, גרמניה לא מצליחה לעבור את שלב הבתים בשני המודיאלים האחרונים, גם ברוסיה, גם בקטר, אז נכון שגרמניה עם 4 אליפויות עולם, וכל ההיסטוריה והשחקנים הגדולים, אבל בשנים האחרונות גרמניה די בירידה, ועכשיו האלמנט הבולט ביותר זה החזרה של מנואל נויר, שלא סמכו באמת על אף יורש של השוער הגרמני, אז בטורונטו, ממש בשעות הערב המאוחרות, אתמול גרמניה פגשה את חוף השנה עם 11 יוצאים מן הכלל בהרכב של אמר ספאה, והיא גם עולה ראשונה לוח התוצאות כאשר פרנק קסיה, אני הייתי בטוח שהוא כבר בין איזה 35-37, בין 29, איזו קריירה הוא עושה פרנק קסיה במילאן, בברצלונה, עוד לפני כן באטלנטה, בשנים האחרות עושה כסף בערב הסעודית וגם עושה חייל בנבחרת. שימו לב בדקה ה-60, דניז אונדב ונדים אמירי, הכוכב של מייץ, יחסים לקר הדשא, אמירי עם ההגבה, אונדב מקרוב, ואחת אחת, כבש גם נגד קורסאו, גם כובש עכשיו. שני ג'וקרים אדירים של יוליאן נגלסמן. אופי של ביצוע של אונדב. ושימו לב לאיפה המשחק הזה הולך, בדקה 94, לחץ אדיר של הגרמנים לעבר השער, של חוף השנהב, אונדב מקבל, עושה את הסיבוב, מצליח להכניע את יאיה פופנה. גרמניה 2, חוב השנה ואחת, ונזכיר, עד גיל 24, החלוץ הזה שחק בליגות החובבניות בגרמניה. תחשבו איזה קשה זה, עם כל לובת הכדורגל הזו, שילדים בני 17-18 עוד פורצים קדימה, הוא שחק במגרשים, אבל תמיד היה לו את החלום לייצג את נבחרת גרמניה. פשוט סיפור מדהים.
4: Ja, ich freue mich, dass wir am Ende des Spiels noch gewonnen haben, verdient gewonnen haben. Die Jungs haben super viel investiert. Ich freue mich extrem für die gesamte Mannschaft, weil wir oder weil jeder merkt, dass er ein wichtiger Teil davon ist. Dass Spieler, die reinkamen, haben das Spiel entschieden.
5: En face de la frustration, il y a quand même beaucoup de fierté. Vraiment content du comportement de mes joueurs durant ces 90 minutes. On a rendu une belle copie face à un des gros favoris de cette compétition et je pense que cette défaite doit nous servir pour la suite de la compétition.
1: כן, אז אני בהחלט מתחבר למילים של אמר ספאה, חוף שנהב בהחלט הייתה יכולה להיות גאה ביכולת שלה אתמול, למרות ההפסד. במחזור הנעילה אנחנו נראה את אקוודור נגד גרמניה, יהיה קשה מאוד, אקוודור חייבת לנצח בשביל להשאיר לעצמה סיכוי להיכנס לשלב הנוקאוט. חוף השנהב תקווה לרשום ניצחון שני במשחק מול קורסאו.
2: ניר, זה היה, אפשר להגיד, מבחן רציני ראשון בטורניר הזה להתקפה הגרמנית. מה למדת מהמשחק הזה עליה?
3: תראי, גרמניה באופן ברור ומובהק, נגלסמן הוא דוגל בהנעת כדור סבלנית. זו נבחרת שמגשימה את הביטוי הידוע, משחקים 90 דקות ובסוף גרמניה מנצחת. זה תחינה של הנעת כדור, אפשר לראות כאן, הנעת כדור מסודרת. מביאים הרבה שחקנים קדימה, לוחצים בעיבוד כדור, כל המרכיבים של כדורגל הכי מודרני שיש, ואנחנו יכולים לראות בהתקפה הזאת, היה עיבוד כדור, יש חטיפה מיידית, לחץ ויצירת

0: מצב, תכף נראה, סבלנות, כמה שחקנים במרכז הרחבה, וכאן השוער של חוף השנהב מציל שער בטוח, אבל זו גרמניה, עוד התקפה, עוד הנעת כדור, ממש שוחקים את היריבה, נכון שבהגנה היו לה קצת בעיות, נדבר אולי על חוף השנהב בהמשך, אבל כאן אנחנו רואים את גרמניה, מה שנקרא הקלאסית, מניעה כדור בסבלנות, חילופי מקום, לא מאבדת את הכדורים עד שהיא מגיעה למצב. זה פשוט לא יאומן, וכאן עם בעיטה ממש של מוסיאלה על יד הקורה, אז גרמניה מבחינה התקפית לא הלך לה עד השלושה חילופים האלה, דיבר על זה מיכאל קודם, כמובן אונדב בראשם, עם השער הראשון.
1: כדור אדיר פה של אמירי, בוא נעשה.
0: אמירי שנכנס ביחד עם אונדב למשחק בחילוף המשולש הזה, מבשל את האחת-אחת. אני ישבתי בבית וראיתי, לי לא היה ספק, גם בדקה 91, שהשער יגיע, ולא יחזבו אותי הגרמנים. 2-1, האמת מוצדק, אבל חוף השנהב גם כן מגיע לקרדיט גדול. יש שם כמה שחקנים, שאחד מהם, דיומנדה, הולך להיות ברמות הכי גבוהות.
2: כן, אז תכף נרחיב על חוף השנה, וגם תכף נרחיב על הסטטיסטיקה המרשימה של דניס אונדף, שכבר נכנס פעמיים כאמור כמחליף, ופעמיים גם כבש. קודם נשמע מה אמר עליו המאמן שלו, יולן נגלסמן.
3: Da kann man sagen, ja, behalt deinen Flow, viel besser die Rolle erfüllen und dann Finisher sein und noch mehr in der WM auf der Anzeigentafel stehen, geht gar nicht. Kann aber auch sagen, ja, klar, super Leistung, lass ihn mal von Beginn an spielen. Wir werden beides diskutieren, auch mit Dennis. Wir nehmen die Spieler mit in diesen Prozess. Aber natürlich kann er auch auf der 10 spielen. Ja. Am Ende, wenn er die Quote so behält, dann sind wir mehr als zufrieden und super happy. Und ich glaube auch, dass natürlich jeder Spieler will von Beginn an spielen. Aber tief im Herzen, glaube ich, ist er auch ganz zufrieden, wie es gerade läuft.
2: אז הוא שומר את הקלפים קרוב לחזה, ואומר שתי אופציות על השולחן, יכול לפתוח, יכול להמשיך כחילוף. מה אתה חושב?
0: זה רעיון של מאמן לא פרייר.
2: ברור.
0: הוא מעביר ברעיון הזה את המסר לשחקנים. יכול להיות שאתה תפתח נגד אקוודור, אקוודור הם משחקים משחק? נגד אקוודור במשחק האחרון בבית. אבל בוא, קאי אברץ הוא החלוץ המוביל, תמשיך לשבת על הספסל, להיכנס ולהבקיע. אתה תהיה מבסוט מזה. זה המסר בעצם שהוא העביר לו.
1: תשמע, מלך שערים של מונדיאל מהספסל זה לא רע לו.
0: לא רע בכלל.
1: לצד מסי ולצד ג'ונתן
0: מיילי. לא רע בכלל, אבל זה היופי. כשאתה במונדיאל, אתה יכול ברעיונות שלך, אין לך הרבה זמן. אתה יודע, זה לא... אתה ברעיונות בטלוויזיונים, מעביר מסרים לשחקנים, וזה מה שנגלסמן עשה. שער גדול פה, שער ניצחון אדיר. באמת, סיבוב, תנועה. למרות שגרמניה לא חפה מבעיות, מבחינה הגנתית בעיקר, אבל...
2: היא לא חפה מבעיות מבחינה הגנתית, אבל יש לנגלסמן גם, בוא נגיד, לא רק צרות חיוביות בסגל.
1: נכון, ראינו אתמול ממש רגע לפני הירידה למחצית, את ניקו שלוטרבק נפצע, רודיגר נכנס במקומו למרכז ההגנה, ועל פי הדיווחים בשעה האחרונה בגרמניה, שלוטרבק סובל מבעיה ברצועות הברך. אנחנו עדיין לא יודעים אם זה קרע מלא זה, אבל כולם מבינים שעם פגיעה כזאת יהיה לו קשה מאוד להמשיך במונדיאל. למזלה, אנחנו מדברים על הסגל העשיר של גרמניה.
0: רודיגר זה מחליף ראוי.
1: ברגע שרודיגר נכנס לסגלו של יונתן טאה, אז זה לוקסוס שאין לה הרבה דברים. ולכן אני מניח שרודיגר עשה את העבודה, אבל מבחינתו של שלודרבק, זו מכה אישית גדולה מאוד.
2: כן. טוב, אז למרות שהיא הפסידה, כן קיבלה לא מעט מחמאות על הדרך שבה היא שיחקה, אנחנו מעריכים, אפשר להגיד, ניר, שנראה את חוף השנהב בשלב הבא, אולי אפילו יותר מזה.
0: כן, חוף השנהב
1: אני צריך לנצח את קורסאו, כן?
0: לנצח את קורסאו. אקוודור שעשתה את הטקו הזה עם קורסאו, הסנסציוני הזה, לא יודע, משהו לא הלך, אבל חוף השנהב, יש לה שחקנים, תקשיבי רותם ומיכאל, ברמה עולמית, באמת החלק הקדמי הוא מטורף, ובעיקר האיש הזה שאנחנו רואים עכשיו, דיומנדה, שנמצא בכל... אי אפשר לעצור אותו פשוט, השחקן הזה של לייפציג, כבר בגיל 19 מוערך ב-90 או 100 מיליון אירו, חוף השנהב באמת נבחרת מושלמת מבחינה התקפית. היא נתקלה בגרמניה, אבל אני מניח שאנחנו נראה אותה מפתיעה, עולה לפחות לדעתי לרבע הגמר, ככה אני חושב. עם באמת שחקנים פיזיים מאוד, אתלטיים מאוד, יכולים לראות משחק מסודר, מודרני מאוד, עם יכולת של אחד על אחד בקווים. ואני חוזר לדברים, לפתיחת הדברים שלי, דיומנדה. באמת זה שחקן שאנחנו נשמע עליו, שיגיע ויהיה אחד השמות הגדולים בעולם.
2: טוב, קחו אוויר, כי אנחנו עושים עכשיו מעבר חד לכדורסל, כי הבא...

0: הבוקר פורסמו הסגלים לדרבי השלישי בסדרת גמר הפלייאוף שהתקיים הערב. אנחנו רוצים לשמוע את כל הפרטים ממך, נועה פופלינגר, צהריים טובים.
1: היי, שלום רותם, צהריים טובים כאן מהדר יוסף. כמו שאמרת, הדרבי התל אביבי הגדול, משחק מספר 3, הסגלים פורסמו. יש לנו בשורה מהצד של הפועל תל אביב, כי אנדרי קוק בפנים על חשבון קריס ג'ונס. נשים את זה על השולחן, כבר אוטורו בחוץ, הגיע אוברווייט, לא בכושר משחק, ערך אימון אחד מלא מאז שהגיע לכאן לארץ, וזה היה אתמול באימון המסכם, ולכן היום הוא בחוץ. עוד בסגל, וסיליה מיציץ' שהיה רע מאוד בצמד המשחקים האחרונים, אבל הוא כמובן בפנים. בצוותא עם איש ויינרייט, אודיאסי וג'ונתן מוטלי, גם הגבוהים, לא היו להיט במשחק האחרון. מקווים לראות שיפור מהם. נגיד, תומר גינת, ברטימור, שני השחקנים הישראלים, הקפטנים של הפועל תל אביב, אומרים לנו לא במאת האחוזים, עם זריקות ובדיקות מסביב לשעון, אבל אין מה לעשות. משחק שכזה, כולם רוצים לעלות על הפרקט, ולכן הם בפנים. מן העבר השני, כמובן, מבחינת מכבי תל אביב, הרכב מנצח, לא מחליפים. הם נשארים עם חמישיית הזרים שלהם, משמע לוני ווקר בחוץ וגם תמיר בלט הפצוע.
0: את כמובן תהיה במשחק הזה הערב, אבל עכשיו את בכלל באימון של נבחרת ישראל.
1: כן, רותם, מוקדמות המונדו בסקט, אנחנו רוצים ניצחון אחד, לפחות, כך אומר המאמן הלאומי שלנו. ולקראת צמד המשחקים הללו בחודש יולי, כמובן, הנבחרת שלנו מתאספת כאן באדר יוסף. נגיד את זה בסגל חסר מאוד מאוד מאוד. יובל זוסמן ותמיר בלט בחוץ, גם עידן זלמנסון וברטימור גור לוי. הפצוע כמובן, וכאמור גם תומר גינת, ככל הנראה שוחרר בשל פציעה, אבל יש פה מספר ככה פנים חדשות שכיף לראות, או חדשות ישנות, תלוי איך תרצי לקרוא לזה, קודם כל בניה שרור, בזימון בכורה, חסרים לנו ביגמנים, אז בניה נקרא לדגל, איתן בורג חוזר לסגל הראשונה, מאז היורו בסקט, גם הוא כאן ומאוד מאוד מתרגש. נגיד, נועם יעקב וקדין קרינגטון כרגע נמצאים בארצות הברית, יהיו יותר מאוחר, יגיעו להכנות של הנבחרת שלנו, כשכמובן שחקני מכבי והפועל תל אביב עדיין לא נמצאים כאן, הם עדיין שקועים בסדרת הגמר שלהם. גם אומרים לנו כאן אנשי הנבחרת, ניתן להם מספר ימים אחרי שסדרת הגמר תיגמר, ורק אז הם יפציעו לכאן וישתלבו באימוני הנבחרת שלנו, ומכאן אנחנו כמובן מאחלים הצלחה כבירה לחניכים של בית הלחמי.
2: התכנסנו לחלון האחרון של השלב הראשון. מהבית שלנו, כמו שאתם יודעים, אנחנו כבר עלינו, ואנחנו עכשיו לקראת שני משחקים מאוד מאוד קשים, עם שתי נבחרות טובות. יש לנו גם פציעות, גם שחקני NBA שלא שוחררו, גם ברוקלין וגם, זאת אומרת, פורטלנד. ובעניין הזה אנחנו לא יכולים לעשות יותר מדי. אנחנו יודעים שלפחות דני ובן הגיעו כל פעם שהם יכלו, והפעם הזו הם לא שוחררו.
0: בקבוצת הכדורגל של מכבי תל אביב צפויים להודיע היום שקני מילר ימשיך כמאמן גם בעונה הקרובה. כזכור, מילר הסקוטי מונה כמאמן זמני בעקבות סיום דרכו של רוני דיילה לקראת סוף העונה שעברה. תומר לוי מציין כי מילר אמנם לא היה הבחירה הראשונה של הצהובים, ומצד שני הוא מוערך במועדון ובעיקר מכיר את המערכת. ביום שני הבא הצהובים יחזרו לאימונים, כשנכון לעכשיו עדיין לא ברור מה יעלה בגורלו של הקפטן דור פרץ, שממתין להצעה משודרגת ממכבי תל אביב, כשבמקביל שלוש קבוצות אירופאיות מתעניינות בו, שזו אלופת קרואטיה דינמו זגרב, אומונה ניקוסיה הקפריסאית ופרנצוואוש ההונגרית. אז ניר, אם אכן יודיעו במכבי תל אביב על ההחלטה להמשיך עם קני מילר, זו החלטה נכונה?
3: בהתחשב בנסיבות, זו החלטה הגיונית, הייתי אומר. מכבי לא התנהלה נכון בסיום העונה וכל הקיץ שהיה מה שנקרא תקופת ההכנה. צריכים כבר להתחיל להתאמן בקרוב מאוד, או שכבר התחילו. ומכבי הנחה על ברירת מחדל, מכיוון שבלוחות הזמנים האלה חיפשו, בסוף בלית ברירה, לדעתי, כי אני אומר, למרות שאני לא, אני די תומך במהלך הזה, כי אני חושב שבהתחשב במצב, זה בן אדם שמכיר את המערכת, מכיר את השחקנים, ועשה תוצאות לא רעות, וגם נזכור שגם זכה בגביע, בסופו של דבר, עם ניצחון בגמר, על האלופה הפועל באר שבע. אז אוברול, אחרי הכל, זה ברירת מחדל, אבל ברירת מחדל לא רעה בכלל.
0: מה לגבי דור פרץ? איפה אתה רואה את

0: העתיד שלו, אתה חושב שהוא מתרחק ממכבי תל אביב בשלב הזה?
1: תראי, אם דור, מההיכרות שלי עם דור והסובבים אותו, אם לדור היה רצון לחתום בקבוצה אחרת, הוא כבר היה עושה את זה. הוא נותן למכבי הרבה זמן לתת לו את ההצעה המנצחת, כי הוא רוצה להישאר במכבי, אני אומר לכם את זה מידיעה. מכיר את דור, אם היה לו משהו ביד, הוא היה חותם. אין לו משהו יותר טוב, ולכן הוא נותן למכבי את הזמן, לא עוד הרבה זמן. שבוע גג, ואז העצבים שלו גם כמה שהוא כזה רגוע, יפקעו.
2: השידור בחסות... מי יערך את המונדיאל הבא? אתם! נולה רמת השרון, משלמים 10% והיתרה במונדיאל הבא.
3: תום, סליחה שאני גולשת, אבל גם לך מגיע מור.
4: גם לך.
3: נכון.
5: כדי להגיע הכי גבוה שאפשר, אסור לדלג על שום תחנה בדרך.
6: דימרי, מהחזון ועד המפתח.
7: It's a different game with a different kind of lemon lime. חדש, Schweppes Lemon Lime ולמון ליים זירו.
8: רואים 20-30, חוסכים עכשיו, ובעוד 4 שנים, טסים למונדיאל. מגדל, רואים רחוק.
9: A true icon of Munich. פאולנה מונכנה הל.
10: שני זוגות משקפי ראייה ב-400 שקלים, ובדיקת ראייה חינם.
11: פאולינה למקה ברלין.
12: אירה, עידן חדש בחדרה, יוצא לדרך.
13: כשהריבית במשק יורדת, בפקדון ארץ היא נשארת בטון. ללקוחות כל הבנקים, בנק ירושלים.
14: How do you know you had dandruff?
15: I don't.
16: Head and Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים.
17: קונים בארקע וגרדים ויכולים לזכות בעד 600 אלף שקלים. ארקע, המקצוענים בחשמל ותאורה.
0: אצלנו בהמשך המהדורה, אוהדי נבחרת הולנד מאמינים שהפעם אפשר ללכת עד הסוף, בטח אחרי החמישייה מול שוודיה אתמול. גם לשחקנים, נפתח התיאבון.
18: We all have one goal and that's to win the World Cup of course.
0: והערב במונדיאל, למין ימל צפוי לחזור להרכב של ספרד שתנסה להתחיל מחדש הפעם מול ערב הסעודית. בלגיה חייבת ניצחון מול איראן.
19: טוב לדעת שהמונדיאל הראשון בשנת 1930 נערך כולו בעיר אחת בלבד, מונטווידאו, בירת אורוגוואי. כל המשחקים שוחקו בשלושה אצטדיונים בלבד, והנבחרת המארחת גם זכתה בגביע. כי טוב לדעת.
4: הפריסל בקאטה גליל ים החל, במחירים ובתנאי תשלום שלא יחזרו. קאטה גרופ.
6: להתרגש מכל רגע עם מהדורה מיוחדת לגביע העולם של פיפה. קוקה קולה, טעם החיים.
15: שחקן העונה באירופה נחת בישראל. ליפ מוטור B10, הסיני הכי אירופאי.
11: צרפת או גרמניה? לא משנה באיזה יד תבחרו. טיסות במחירים הכי משתלמים נועצים ב-Last Minute COL.
14: מרגישים טוב שריצ'ארג' הוא הרבה מעבר למגנזיום. פיתוח ייחודי לשגרת ספורט. מרגישים טוב שזה סופרב.
0: מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל. מחסני חשמל.
8: 51 פארק.
9: ניו יורק.
8: הרצליה. ישראל.
12: עכשיו, בתנאי השקעה.
3: בעלי עסקים מוצאים חשבונית דיגיטלית עם מורנינג ומקבלים מספר הקצאה. פשוט.
16: מורנינג, פשוט לנהל את העסק.
1: יוני היוני בצ'רי. כל דגמי צ'רי במבצעים והטבות חסרי תקדים.
10: גם בבנק אתם צריכים שחקני נשמה.
2: שלומי הבנקאי שלי. שלומי, בדיוק דיברנו עליך.
7: וואו.
13: ראית?
7: לא, התכוונתי שנעים פה. פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
2: מי יערך את המונדיאל הבא? אתם. נולה רמת השרון, משלמים 10% והיתרה במונדיאל הבא.
0: הולנד היא הנבחרת היחידה אי פעם שהופיעה 3 פעמים בגמר המונדיאל ומעולם לא זכתה בו. הטוטל פוטבול הוביל אותה פעמיים למרחק נגיעה מהגביע בשנות ה-70, ולפני 16 שנים זו הייתה הנבחרת הנהדרת של סניידר, ון פרסי ורובן. את הנבחרת הנוכחית לא ממש ספרו כמועמדת לשחייה, עד להצגה אתמול מול שוודיה. אור ריטר מדווח.
5: אם יש עם שיודע להרים מסיבה, זה עם ההולנדי. לא פלא שדווקא הם הולידו את להיט האוהדים מחדש של מונדיאל 2026.
4: Amazing 5-1. I think it's a perfect score. Reminds me of 2014 when we won 5-1 from Spain, and now from Sweden.

0: יפן, אבל רקדה על הדשא במשחקה הטוב ביותר מאז ההצגה המפורסמת נגד ספרד לפני תריסר שנים, והוכיחה שהכתום חזר לאופנה.
1: סמרוויל עכשיו, בואה!
2: It was a big game for us, especially after the draw against Japan. We knew that we had to win this game and yeah, great victory.
3: Natuurlijk zat er druk op het elftal, ook vanwege het gelijke spel. Win je de eerste wedstrijd, dan geeft dat rust. Die rust hebben we nu wat meer met 4 punten. Plus het feit natuurlijk dat je nog een wedstrijd in de pool hebt en daarop verder kan doorborduren, wat met name wat heel goed is geweest. En het zijn natuurlijk heel veel momenten.
0: אחרי קמפיין מוקדמות חיוור, הולנד של קומן ספגה ביקורות רבות. אמנם הגנה קשוחה בראשות וירג'יל ון דייק ומרכז שדה שמורכב מכוכבי פרמייר ליג ולליגה, אבל ההתקפה נתפסה כלא יצירתית מספיק, עד שהגיעה ההצגה המרשימה אתמול.
3: Verder kijk naar de doelpunten die wij maken, dat zal angst geven bij tegenstanders, hoe die goals vallen. Hè? Dat we in de omschakeling met veel snelheid, veel kwaliteit.
4: We know we're the best team in the world. We're going to win the World Cup. There's no competition. It's just an exhibition match. I'm so sorry to Sweden. Holland is the best.
2: We all have one goal, and that's to win the World Cup, of course. And yeah, we did a good job today, and now we have to keep going.
0: האורנג' כבר חושבת על הנוקאוט ועל מפגש אפשרי נגד ברזיל או מרוקו. אחרי אינספור דורות גדולים, שלושה הפסדים שוברי לב בגמרים, ועדיין בלי גביע אחד בארון, הפתיחה המרשימה גורמת להולנדים להתחיל להאמין. אולי דווקא הנבחרת הנוכחית, זו שאף אחד לא סימן כמועמדת, תעשה היסטוריה ותנחית לראשונה אי פעם בכיכר דם את הגביע המוזהב.
3: Son dos equipos grandes y no veo uno más fuerte que el otro y pensamos en nosotros mismos de ganar el próximo partido, ganar el primero puesto del grupo y después ya vamos a ver a qué equipo nos toca.
5: נראה, אז עכשיו כשנמצא סוף סוף החלוץ, כשכולם חיכו לו בהולנד, האם יש להולנד סגל מספיק חזק לסגל היסטורי שכולם מייחלים לו שם?
6: אני לא בטוח. אני חושב שזה טוב לעכשיו. אתה יודעת, במונדיאל, כל ניצחון, ואפילו ניצחון גדול, וספרד טקו עם קפוורדה, כבר קוברים אותם. צריך סבלנות. הולנד טובה, והאיש הזה שהיה לי הכבוד לנצח אותו עם מכבי תל אביב, עם אייאקס, בליגת האלופות, עשה אתמול דבר גדול. חילוף אחד, שינוי אחד. הביא את ברובי לחלוץ, חלוץ של סנדרלנד, נכון? של סנדרלנד. והזיז את מלן, ששיחק את התשע במשחק הקודם, לצד ימין. גק פה בצד שמאל, ומכאן אנחנו רואים את השינוי הגדול שהגיע לנבחרת הולנד. להגיד לך שהם יכולים ללכת עד הסוף, אני לא בטוח, אבל מה שהוא עשה, ואם הוא ילך עם זה עד הסוף, והכדורגל של הולנד היה אתמול באמת מהנה מאוד, למרות שגם שוודיה לא היו, זה לא משחק של 5-1, כי אם את זוכרת, דיברנו בתוכנית הקודמת, ששוודיה יש הגנה זוועות, לעומת התקפה נהדרת. ולכן, זו התוצאה.
5: אז נגיד באמת מילה על שוודיה, ההתקפה הטובה שלה פתחה את הטורניר הזה עם חמישייה, אבל ההגנה הגרועה שלה ספגה חמישייה, והיא תגיע למשחק הבא שלה אחרי חמישייה, זה כבר סיפור אחר לגמרי.
6: וזה כבר משחק שהיא חייבת לנצח אותו, מכיוון שלא בטוח שטקו יספיק לה למקום השלישי להפיל. לא יודע, מיכל, תתקן אותי אם אני טועה, אבל במצב הבית...
7: לא, מי שתהיה נבחרת עם 4 נקודות ב-99% או עולה לנוקאוט.
6: יכול להיות, בסדר. אז אני אומר, אבל שוודיה בלחץ. מצד שני, יש לה שני חלוצי על, גם גיוקרש וגם איזק, שהיו חלשים להחריד אתמול, למרות שאיזק בישל את השער המצמק עבור שוודיה, ב-1-5 מול הולנד. אבל שני החלוצים האלה אמורים כן, בסופו של דבר, לתקן את הרושם ששוודיה השאירה אתמול. אנחנו רואים אותם פה בשיתוף פעולה. אמורים לעזור ולתקן את הרושם ששוודיה השאירה מול הולנד, וכן להפיל לשלב הבא, ואולי לתקן את המחדלים בהגנה, כדי בכל זאת לגרד שמינית, רבע, משהו כזה. זה מה ששוודיה שווה, למרות

0: שיש לה שני חלוצים מעולים, אני לא חושב שהיא שווה יותר.
1: עכשיו רודרי מקפיד, שוב קוקוריה מצטרף, קוקוריה מוריד וקורץ לאבות! קוקוריה ישראל וברסיניה, לוקח נויר סבא לתשאר.
2: אני בביטבון נוב. והנה ההתאמנות אולי של ניזילן, בוד שם, וכדור הלך פנימה!
3: We train in Mexico and we play in LA, so at the end, you are not happy today.
1: כפרד רחוקה, שניות ספורות, מאחד ההישגים הספורטיביים הגדולים בתולדותיה, והיא עושה את זה!
2: הגוונט, הגוונט!
4: הפעם האחרונה שבה ספרד לא כבשה במשחק הראשון שלה במונדיאל, הייתה בטורניר שהסתיים בשחייה היחידה שלה לפני 16 שנים. אז אחרי התיקו המאופס מול קאפ ורדה, אלופת אירופה תפגוש הערב בשבע את ערב הסעודית. למסיבת העיתונאים לקראת המשחק הזה, הספרדים שלחו את הבלם בן ה-19, פאו קוברסי.
5: Sí, al final yo creo que tenemos que dar un paso adelante como llevamos haciendo estos últimos años. Sí que hay que darlo todo porque al final es como una final y yo creo que todo el equipo sabe la importancia de este partido.
0: מדבר על אניאסטה.
4: טוב, אז מיכאל, הפעם בניגוד למשחק הפתיחה בטורניר, אין בכלל ספק לגבי החשיבות הפעם של המין ימל בהרכב.
6: בוודאי, ואנחנו תכף נוכל לראות את ההרכב הצפוי של דה לה פואנטה. אנחנו מדברים על שלושה שינויים ב-11 לעומת אלו שפתחו ב-0-0 נגד קייפ ורדה. הזכרת את למין ימל, הוא אמור להיכנס ל-11 יחד עם דני אולמו. למעשה, שני השחקנים שישלמו את המחיר מקדימה הם פרן טורס וגבי שפתח מקדימה, אז אנחנו מדברים על למין ימל ודני אולמו, וגם בעמדת המגן הימני יש שינוי, כאשר מרקוס יורנטה יורד לספסל, ופדרו פורו, המגן הימני של טוטנהאם, יתפוס את מקומו. מדברים על השילוב הטוב בין פדרו פורו ללמין ימל באגף הימני של ספרד, שהניב הרבה מאוד שערים במהלך המוקדמות. ועוד נקודה לגבי למין ימל, כל מי שמצפה לראות אותו משחק היום 90 דקות, זה לא יקרה. מדברים על בין 50 ל-60 דקות על פי התקשורת הספרדית.
4: כן, טוב, ניר, אז כפי שציינו קודם, דווקא הטורניר הכי מוצלח של הספרדים התחיל רע. יש לי הרגשה שהם ממש לא בונים על זה, כי המצב הזה הוא מלחיץ.
0: נכון, זה בדיוק, זו המילה, לחץ. כל השאר, ספרד אמורה לנצח את שני המשחקים הקרובים שלה, היא נבחרת מעולה. אני אגב לא חושב שזה יהיה הרכב, אני לא חושב שדני אולמו יתופקד באגף שמאל. אני הייתי קטונתי, אבל אם צריכים לשאול אותי, דני אולמו היה צריך לשחק במרכז במקום פאביאן רואיז, ולתת לשחקן כנף אמיתי, לשחק דני אולמו הוא לא שחקן כנף.
6: רוצים לראות את ניקו וויליאמס, אבל אתה יודע...
0: אז ניקו וויליאמס לא... אין זמן. נכון. מיכאל, דה לה פואנטה טעה. גם למין ימל, אם הוא יכול לשחק רבע שעה, הוא היה יכול לשחק גם חצי שעה. ואם הוא היה משחק חצי שעה נגד קייפ ורדה, הם היו מנצחים. ראיתם מה הוא עשה ברבע שעה שהוא נכנס. לכן, גם ניקו וויליאמס וגם למין ימל חייבים לפתוח, גם אם הם ישחקו מחצית ויחריעו את המשחק במחצית, הם חייבים לפתוח. זאת דעתי לפחות, כי אחרת ספרד יכולה להיכנס לבעיה רצינית.
4: אז היריבה שלה, ערב הסעודית, הנה המאמן שלה, גיאורגוס דונוס, זה מה שהוא אומר לקראת המשחק.
7: הנה ωραίο πράγμα στο ποδόσφαιρο να γίνονται θαύματα. Και το έχουμε δει αρκετές φορές. Και σε παγκόσμιο κύπελο, το έχουμε δει και σε άλλες διοργανώσεις, όπου το μεγάλο φαβορί να χάνει από τον μικρό. Πάντα σε κάθε παιχνίδι, όποιος και να είναι ο αντίπαλος, η νοοτροπία μας θα είναι να έχουμε την πίστη, άσχετα αν οι πιθανότητες μας είναι πολύ λίγες.
4: אמונה יש להם, וגם אין להם מה להפסיד, ניר. זה מסוכן לשחק נגד נבחרת כזאת שפשוט אין לה מה להפסיד.
0: כן, חד משמעית, ואם נזכר במונדיאל הקודם, שלא היה להם מה להפסיד, הם ניצחו את ארגנטינה במחזור הראשון. לכן,
6: אני אומר, וגם האחת-אחת נגד אורוגוואי, תוצאה מחמיאה מאוד לערב הסעודית.
0: מה שהאמת שירתה את ספרד מאוד, כי עכשיו הבית נשאר בסטטוס קוו. אבל ערב הסעודית עם המאמן מיודענו, היווני דוניס, יכולה לנצח, היא נבחרת לא רעה בכלל, והכל פתוח בבית הזה. הלחץ הוא על ספרד, שאם היא עושה ניצחון, בוא נגיד שהיא בשלב הבא, ואז כל הלחץ ירד, ואז במשחק השלישי נוכל לראות את ספרד כבר פורחת. זו דעתי, זאת הדינמיקה שהולכת במונדיאלים.
4: כן.
0: אז ספרד וערב הסעודית, משחק מאוד חשוב להמשך הדרך.
4: גם הבלגים פתחו את הטורניר הזה בתיקו, וגם שם יודעים שכל תוצאה פרט לניצחון הערב תסבך אותם. הם יפגשו בעשר את

0: טיראן, הנה דברים שאמר המאמן רודי גרסיה.
1: On a étudié l'Iran avec moins, on va dire, de matière que d'habitude, parce que c'est une équipe qui est pas facile à suivre sur les matchs amicaux. Par contre, on a vu qu'ils avaient fait une bonne campagne pour se qualifier en Coupe du Monde. On les a vus évidemment sur le premier match contre la Nouvelle-Zélande. Ils ont des joueurs que l'on connaît, d'autres que l'on connaît moins, puisque voilà, en Asie, on ne suit pas beaucoup les équipes. On doit être à 100% de nos capacités demain pour battre cette équipe d'Iran. Donc on se concentre beaucoup plus sur nous que sur l'adversaire.
0: מיכאל, בוא נדבר על ההרכב המסתמן של הבלגים לערב.
2: כן, אז תכף נוכל לראות את ההרכב של רודי גרסיה. כל מי ששואל את עצמו אם לוקאקו יפתח היום, אז לוקאקו התראיין בסוף המשחק מול מצרים, ואמר, עצם זה שאני על הדשא, מבחינתי זה נס. והוא הודה לכל הצוות הרפואי שהצליח להכשיר אותו לטורניר הזה. אז לוקאקו עדיין יפתח על הספסל, דקטלארי יתפוס את חלוץ השפיץ, טרוסר בצד ימין, ומתיאס פרננדס פרדו, אולי השם האלמוני ביותר בנבחרת בלגיה, כוכב כדורגל של ליל. זה רק שאלה של זמן, עד שליל תמכור אותו בעשרות מיליונים לתחנה הבאה שלו באירופה, אבל הוא יתפוס את המקום של ג'רמי דוקו. הוא עדיין לא נסע לאשתו שקורעת ללדת, אלא הוא פשוט עבר וירוס, דלקת ריאות בסוף השבוע האחרון, לא יתאמן עם הנבחרת אתמול, ולכן היום הוא מחוץ לסגל. קווין דה בריינה כמובן יהיה העשר מאחורי הטריו מקדימה.
0: ניר, אם אנחנו נזכרים רגע במשחק הראשון של בלגיה, אותו תיקו אחת מול מצרים, בלגיה בבעיה? כי המצרים נראו טוב מולם.
3: קודם כל כן, ודבר שני, ההיעדרות של ג'רמי דוקו, שהיה השחקן הכי טוב שלהם, והוא בי פאר השחקן הכי טוב שלהם, ההיעדרות שלו היא מכה גדולה עבור בלגיה, אבל בכל זאת, טובה יותר מאיראן, ובסופו שאתה יודע, במונדיאל הזה, בלגיה קיבלה הבית אולי הכי נוח שיכול להיות, באמת. בית, לכאורה היא צריכה לשתות אותו, מה שנקרא, וכל הבתים האלה שנראים נוחים, מסתבכים לנו והולכים, ולכן בלגיה היום עם משחק מפתח, בלי דוקו, יהיה לה מאוד מאוד קשה.
0: כן, טוב. לסיום, מיכאל, אומנם יש עוד זמן עד למשחק השלישי של ברזיל, לדעתי יערך בין רביעי לחמישי בלילה, אבל היום פורסמה הידיעה שבברזיל כולם חיכו לה.
2: כן, נאמר, סוף כל סוף, סוף כל סוף, נאמר אמור להיות חלק מהסגל של אנצ'לוטי. איך נשיא ברזיל אמר, לולה? פעם ראשונה אני רואה שחקן שמוזמן למונדיאל ועובד מהבית.
3: מה הקטע היה? את יכול להסביר לי מה הקטע? עד עכשיו אני לא מבין. למה הוא לא היה בסגל?
2: לא, פצוע.
0: פצוע, הוא לא קשיר.
3: אז למה הביאו אותו אם הוא פצוע?
0: למה? כי זה נאמר.
2: שיווקי.
0: זה נאמר.
2: אתה יודע כמה כסף ההתנתות הברזילאית מפסידה אם נאמר לא בסגל, לא בא שהוא בסגל?
3: זה לא מסתדר לי.
0: נראה לך שאנצ'לוטי ייקח סיכון לא להזמין את נאמר למונדיאל? אתה יודע איך יצלבו אותו בברזיל?
3: בסדר, יצלבו אותו. גם ככה אם הוא לא יצליח יצלבו אותו.
0: זה נכון.
3: כמה על העמוד הגבוה.
2: מרגע שאתה מכניס שיקולים שיווקיים לקר הדשא של הפן המקצועי. אז ככה זה נראה. אז נאמר, אמור להיות חלק מהסגל במשחק נגד סקוטלנד. להגיד לך שהוא ישחק, אני באמת לא יודע, זה גם תלוי איך המשחק הזה יתפתח. אני מניח שאם יהיה משחק צמוד, 0-0-1-1, קשה לי להאמין שנראה את נאמר על קר הדשא. אגב, גם הייתה פציעה של רפיניה.
0: לפתוח הוא בטוח לא יפתח.
2: לא, מה פתאום, אדם לא שחק.
0: לא שחק מלא זמן כדורגל.
2: העניין שגם הייתה פציעה די מדאיגה של רפיניה במשחק נגד האיטי.
3: כן, הוא לא יפתח, הוא לא קשיר.
2: לא, הוא לא קשיר, אבל אני חושב שזה באיזשהו מקום בהרבה יותר מטריד את כל ברזיל, את כל למעלה מ-200 מיליון תושבים, המצב של רפיניה,
3: נכון,
2: לעומת המצב של
3: נאמר. אבל שתדע שבמקרה של נאמר, אם יהיה משחק צמוד וקשה, הוא דווקא כן ייתן לנאמר לשחק, okay. אנצ'לוטי, כי אז הוא יכול להגיד, הנה, נתתי לו, אם הוא לא ייתן לו וחס וחלילה יקלה תקלה, למה לא נתת לנאמר לשחק? לא יודע איך זה בכדורגל.
0: זה לוז סיטואשן לאנצ'לוטי.
3: תמיד.
2: אתה היית משאיר את נאמר בבית?
3: אני... שאלה טובה, אני כן. ואחר כך עולה לגרדום ישר.
2: נכון.
0: לגמרי. טוב, אבל זה עוד חזון למועד. יש לנו עוד לילה רווי במשחקים. מיכאל וינסדן, ניר קלינגר, תודה רבה רבה לשניכם. וזהו זה, אנחנו סיימנו, נזכיר שהלילה המהדורה המרכזית תשודר בסביבות השעה חצות, גם אחרי הדרבי התל אביבי בכדורסל שהסתיים, וגם מיד בסיום המשחק בין בלגיה לאיראן במונדיאל. נאחל לכם המשך יום נעים וצפייה מהם.
4: השידור בחסות פלא פלייאול, הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה.
5: כל הסיבות להתאהב. מועליבר יהוד מונוסון החדשה. מכניסים אופק הביתה.

0: ברזיל או ארגנטינה? לא משנה באיזה יד תבחרו. טיסות במחירים הכי משתלמים נועצים בלאסט מינט COL.
1: איזה מבצע גאוני! קונים טלוויזיה דרימי ומקבלים שואב שוטף או מעצב שיער מקצועי במתנה.
2: מי תעמיד שם בשבילי? אני!
3: הגזמת, ההסתדרות.
4: נאוטיקה סייל, עכשיו בחנויות ובאתר. 30% הנחה. נאוטיקה, inspired by the sea.
5: ברור שירדם קודם. אולנטיה, אתם צריכים לישון על זה.
6: אין ארוחה בלי מבחרת הרטבים של איינס. ניתן להשיג אותנו ברשתות ההמבורגר הנבחרות.
7: קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות ומבצעים של פעם בשנה. עלם!
8: בנקודת המפגש בין העיר לים, נולד סגנון חיים חדש. דמרי ימה, החופש להיות.
9: Probably the best beer in the world.
10: בקנדה, בארצות הברית, במקסיקו, וכמובן בישראל. בבוקר, בצהריים, בערב. באתר, באפליקציה, ברדיו, בפודקאסט, ובחדשות הספורט. בכל זמן, בכל מקום, אנחנו איתכם. עם כל התקצירים, כל השערים, כל הכוכבים, כל הדרמה. עם הפרשנויות והניתוחים ועם נבחרת המקצוענים במונדיאל 2026. כי ספורט רואים עם המקצוענים של ערוץ הספורט.

0: הטניס הגדולים בעולם, בטורניר הטניס היוקרתי מכולם. טורניר ווימבלדון, החל משני הבא, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: פתאום שמעתי פיצוצים, התחילה לא האמנתי שאני שומע פיצוצים.
2: ממד, יש לך שם?
1: לא.
2: נקלט?
1: אין כלום. אני לקחתי נהג ונסעתי לגבול עם פולין. אתם נוסעים נגד כיוון התקונות.
2: זאת אומרת, בכל רגע יכול לבוא רכב ולהיכנס בחיים.
1: בכל רגע והנהג על 200. ואני לא רוצה להסתכל כי אני מת מפחד.
0: בשלישי, מנור סולומון, הכוכב הכי גדול של הכדורגל הישראלי.
1: 3-0 על רמת גיר, התקעתי גול, זה לא יאמן.
0: פוגש את עומרי אסנהיים.
2: אתה נכנס לפעמים לביקרון קטן מדבר כזה?
1: כן.
2: אז איך זה משפיע על הזוגיות תקופה כזאת?
1: זה משפיע על הזוגיות, כי פתאום דנה מרגישה שאני לא משתף אותה בדברים. והבאסה שלי מכניסה אותה לבאסק. פעמים מתקשר אליי בעצבים, אומר שהם היה להם אפשרות להחתים איזה חלוץ. אני צריך לפנות שחקן בסגל, וזה אתה כנראה.
3: שיו.
1: אני לא שם, אני לא רוצה להיות במקום כזה.
2: מה החלום שלך?
1: לקראתי את מפת ישראל לטורניר גדול.
0: עומרי אסנהיים מארח את מנור סולומון, שלישי בשבע, בערוץ הספורט של ישראל.
4: בקטנה לשיפוטכם, בחרו את האצטדיון המרשים ביותר במונדיאל. מספר 1, אצטדיון האצטקה. מספר 2, אצטדיון דאלאס. מספר 3, אצטדיון סופי. שילחו את בחירתכם והמילה בקטנה לפייסבוק מסנג'ר של ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס מתנת.
5: העולם נחלק לשניים, אלה שיש להם סיבוס ואלה שרוצים סיבוס. סיבוס, הצליח לך, ולך?
6: דגמי לינק אנד קו במחירים חד פעמיים שיבלבלו אתכם.
7: נפתח הריזורט ליבינג הראשון בישראל, C1 כוכבית 5651.
8: עם הדואר אתם בידיים טובות. מגוון פתרונות ייצאו לארצות הברית.
9: דואר ישראל. בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
10: אלדן מציגה, הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ניסן סנטרה, החל מ-59,900 שקלים.
11: קנו בגלי ב-200 שקלים וקבלו כדור כמוני רק ב-19.90.
12: גלי.
13: בעלת עסק. בבנק יהב נותנים לך הלוואה בפריסה נוחה ולא מחתימים על עצות הכי תופס.
14: קבלו אחת משש הכוסות האגדיות בארוחת גביע העולם פיפה.
15: קיה סטוניק החדש, עכשיו בתנאי השקה מיוחדים.
16: הם נתנו הכל ותמיד היו שם אחד בשביל השנייה. מוכנים להתגרש יחד איתם?
17: עידן חדש בחדרה יוצא לדרך.

0: שעתיים עכשיו.
1: ב-3 ביולי, ישראל פוגשת את אלופת העולם ואלופת אירופה, גרמניה. וב-6 ביולי, ישראל מתארחת אצל אימפריית הכדורסל מקרואטיה.
0: ככה זיתיינו את הנבחרת.
1: מוקדמות המונדו בסקט 2027, ב-3 וב-6 ביולי, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: פתאום שמעתי פיצוצים, מתחילה לא האמנתי שאני שומע פיצוצים.
1: ממד, יש לך שם? נקלט?
0: אין כלום. אני לקחתי נהג ונסעתי לגבול עם פולין, נוסעים נגד כיוון התכון.
1: זאת אומרת, בכל רגע יכול לבוא רכב ולהיכנס בחיים.
0: בכל רגע והנהג על 200. ואני לא רוצה להסתכל כי אני מת מפחד.
2: בשלישי, מנור סולומון, הכוכב הכי גדול של הכדורגל הישראלי.
0: שלוש אפשר גם מגיע, התקעתי גול, וזה לא יאמן.
2: פוגש את עומרי הסיניים.
1: אתה נכנס לפעמים לביכאון קטן מדבר כזה?
0: כן.
1: אז איך זה משפיע על הזוגיות תקופה כזאת?
0: זה משפיע על הזוגיות, כי פתאום דנה מרגישה שאני לא משתף אותה בדברים. והבאסה שלי מכניסה אותה לבאסה. פתאום מתקשר אליי בעצבים, אומר שהם היה להם אפשרות להחתים איזה חלוץ. אני צריך לפנות שחקן בסגל, וזה אתה כנראה.
3: שיו.
0: אני לא שם, אני לא רוצה להיות במקום כזה.
1: מה החלום שלך?
0: לקראתי את מפת ישראל לטורניר גדול.
2: עומרי הסנאי מארח את מנור סולומון, שלישי בשבע, בערוץ הספורט של ישראל.
4: From Spielberg in Austria, this is Formula One. The crowd are roaring. And the Grand Prix is underway. Antonelli has hit Max Verstappen. Lando Norris being put under enormous pressure. Oscar Piastri will not give him an inch. What a fight.
5: See you at Spielberg.
4: Lando Norris wins the Austrian Grand Prix.
2: Formula 1 Austria. בשבת ובראשון הבאים. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
6: בדיקות ביומכניות של ספורטאים זה דבר מאוד נפוץ. זה מעבדה שכוללת ציוד מאוד יקר. אנחנו מחליפים את זה על ידי צילום בטלפון פשוט, וטכנולוגיה שלנו מוציאה אותם נתונים ואף יותר, כולל תוכנית אמון אישית.
7: בווינגה יש לנו למעשה קרקע פוריה לעשות את הפיילוטים שלנו, כדי שאנחנו נביא את הרעיונות הכי מקוריים והכי חדשניים שיש לנו. בעצם העובדה שהיום זה נעשה בווינגייט ומובל על ידי ווינגייט, נגיש את זה בצורה הרבה יותר טובה לספורטאים ולצוות המקצועי, כדי למקסם בסופו של דבר תוצאות.
8: בזכות שיתוף הפעולה עם OneScreen, יש לנו כאן, במכון ווינגייט, יכולת להגיע לכל נער ונערה, ילד וילדה, ולמצוא את הכישרונות, כי הכישרונות פרוסים בכל מקום.
9: טכנולוגיה משפרת ביצועים של ספורטאים, היא גורמת לנו להיות יותר מפוקסים, יותר חדים, וזה בעצם גורם לנו להביא יותר מדליות.
10: מכון וינגייט מוביל חדשנות בספורט ההישגי ומזמין חברות הזנק חדשות להצטרף לתוכנית הסטארט-אפים שלנו בשיתוף משרד התרבות והספורט. פרטים באתר המכון.

0: חמש חבר'ה, משחק הניחושים שמוציא אתכם תותחים. פנטזי מונדיאל שמכניס אתכם חזק למשחק. ועם כל החדשות, העדכונים והתקצירים, וכל מה שצריך לדעת בזמן אמת ומסביב לשעון, באתר ערוץ הספורט. מונדיאל 2026, באתר ערוץ הספורט ובאפליקציה.
1: קופרה,
2: שרי, מרצדס,
1: AX3,
2: 150 כוחות סוס,
1: גג שמש פנורן,
2: חנייה אוטומטית, ועוד ועוד ועוד ועוד.
1: זה היה אחד הדברים הכי מטורפים שעשיתי בחיי.
2: ואת הכל תמצאו כאן, אצלנו. תוכנית הרכב של ישראל.
0: בכל חמישי, בועז גורפל, וכפיר קשריה, בתוכנית שלא מתביישת, להרים מכסה מנוע ולצלול לפרטים הקטנים.
2: בקטנה.
0: עולם הרכב, כל חמישי, בערוץ הספורט של ישראל, באתר ובאפליקציה.
3: אורקה ויז'ן עושה ניתוח אוטומטי ב-AI, שחייה תחרותית, והתפקיד שלנו זה להפוך כל בריכה למעבדה.
4: אנחנו באמת יכולים להשוות בין שחיות לבין השיא שלי, ולראות איך אנחנו משפרים ומדייקים את כל הדברים האלה.
3: זה משנה לגמרי את כללי המשחק בשחייה תחרותית.
5: המטרה שלנו כמכון וינגייט זה להיות הגשר

0: בין תעשיית הספורט-טק, הלט-טק, וולנס-טק, לתעשיית הספורט ההישגי, וזה בדיוק מה שאנחנו עושים בווינגייט. אנחנו עוזרים לסטארט-אפים לפתח מוצרים, ואנחנו מנגישים את המוצרים הטכנולוגיים החדשניים לספורט ההישגי.
1: חברת הטכנולוגיה הישראלית, הספורט הישראלי, זה מבחינתנו גולת הכותרת פה. אנחנו מאושרים שזה פה, מאוד גאים בזה, גאים שזה כחול לבן וגאים שזה בווינגייט.
2: השילוב של וינגייט יחד עם הסטארט-אפ ניישן יביא הרבה מאוד ספורטאים וספורטאיות עד הפודיום.
3: מכון וינגייט מוביל חדשנות בספורט ההישגי ומזמין חברות הזנק חדשות להצטרף לתוכנית הסטארט-אפים שלנו בשיתוף משרד התרבות והספורט. פרטים באתר המכון.

0: כוכבי הטניס הגדולים בעולם, בטורניר הטניס היוקרתי מכולם. טורניר ווימבלדון, החל משני הבא, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: חדר החדשות, מהדורת יום ראשון, כרגיל, עמוסה במיוחד. אנחנו נתעסק בהרבה מאוד עניינים, גמר הפלייאוף, אולי אולי, מכבי תל אביב תוכתר היום לאלופת ישראל בכדורסל, כמובן המונדיאל, עוד כל מיני ענייני כדורגל ישראלי שנמצאים על ראש שמחתנו, ויש לנו גם היום אורחת מיוחדת, שלום לך נועה פופינגר.
2: שלום אורי, אתה אומר, אני מתייצב.
1: נכון, אז תכף אנחנו גם נהיה איתך, אבל אין מה לעשות, יש נהלים, והנהלים אומרים שאנחנו מתחילים עם המבזק, אז המבזק עכשיו. פותחים בכדורסל, מכבי תל אביב תוכל לזכות הערב באליפות ה-58 בתולדותיה. היא תארח את הפועל תל אביב למשחק מספר 3 בגמר הפלייאוף, כשהיא ביתרון של 2-0. מאמן מכבי עודד קטש ימשיך עם אותו סגל משני המשחקים הראשונים, מה שאומר לוני ווקר שוב בחוץ. מנגד, בהפועל תל אביב ביצעו שינוי מפתיע של הרגע האחרון בניסיון להציל את העונה הזו, כאשר קיאנדרה קוק נרשם בסגל על חשבונו של קריס ג'ונס, כשדנו טורו שוב נותר בחוץ. שידור ישיר של המשחק הזה בערוץ הספורט החל מהשעה 8. אנחנו נשארים במכבי תל אביב, אבל עוברים ענף בכדורגל. שאלת עתידו של דור פרץ תוכרע בימים הקרובים. קפטן מכבי תל אביב בעונה החולפת ומלך השערים יכריע לגבי עתידו בתוך 48 שעות, כך מדווח תומר לוי שלנו. פרץ מחזיק בהצעות מפרנץ ורוש, מאומינה נקוסיה ומדינמו זגרב, שההצעה שלה היא הגבוהה ביותר ברמה הכלכלית. נכון לעכשיו, מכבי עדיין לא הגישה לפרץ הצעה כספית משודרגת, ונציגיו ממתינים למהלך מצד המועדון. במקביל, מכבי תל אביב צפויה להודיע היום רשמית על המשך דרכו של קני מילר כמאמן גם בעונה הקרובה. למרות שמילר לא היה בעדיפות הראשונה של ראשי מכבי תל אביב, בקריית שלום רואים בו מינוי ראוי בזכות השחייה בגביע, ההיכרות העמוקה שלו עם המערכת והשחקנים. בונדיאל, המחזור השני בגביע העולם נמשך עם חגיגת שערים ונקודה היסטורית אחת. הולנד המתאוששת דרסה 5-1 את שוודיה, בזמן שיפן המרשימה פירקה 4-0 את טוניסיה, מה ששם את שתיהן בעמדה מצוינת לעלייה לשלב הבא. בבית המקביל, גרמניה הפכה פיגור ל-2-1 מול חוף השנהב מצמד של המחליף דני זונדב, בעוד שקורסאו הצנועה הדהימה עם 0-0 מול אקוואדור המאכזבת, והשיגה נקודה ראשונה אי פעם בגביע העולם בכדורגל. הערב, אלופת אירופה ספרד תנסה לתקן את המידע מול קייפ ורדה במחזור הפתיחה, ולהשיג ניצחון ראשון בטורניר נגד ערב הסעודית, כשבלגיה, שיחזבה גם כן בתיקו מול מצרים, תפגוש את איראן. נבחרת ישראל בכדורסל היא חוזרת לפעילות, והיא החלה בהכנות לקראת חלון מוקדמות המונדו בסקט, כשהמאמן אריאל בטלח מתייחס למכת החיזורים שמלווה את הסגל. בשל סדרת הפלייאוף שנערכת כאמור במקביל, שחקני מכבי והפועל תל אביב נעדרים מהאימונים הראשונים, כשבנוסף שחקני ה-NBA של הנבחרת לא שחררו לחלון הנוכחי, והמאמן מקווה לראותם בחודש אוגוסט בחלון. בנוסף, תומר גינת סובל מפציעה, כשבנייה זרור סומן לראשונה כדי לחזק את הקו הקדמי. בית הלחמי פתח את דבריו כשהתייחס לרז אדם, זכרו לברכה, ואמר גם רז אמורה להיות פה היום, אנחנו כמובן לא שוכחים אותו.

0: עד כאן המבזק שלנו. אוקיי, אז אנחנו יוצאים לדרך, אתם ראיתם אותה קודם, עכשיו אנחנו נפנה אליה שוב, שלום נועה.
1: היי מה שלומך?
0: בסדר גמור, תגידי לי מה שלומך, מה שלום הפועל תל אביב, היום משחק מספר 3, משחק על כל העונה בעצם של הפועל תל אביב.
1: כן, משחק על כל העונה, וכמו שאמרת במבזק שלך, הפועל תל אביב מבצעת שינוי, כי אנדרי קוק, לא ראינו אותו הרבה מאוד זמן, אז הוא עורך את הקאמבק שלו. אני יכולה לספר לך שאחרי משחק מספר 1 כבר בסדרה, ניגשו אליו שחקנים, אל דימיטרי סיטודיס, ואמרו לו, אנחנו צריכים את אנדרי קוק. וכי אנדרי קוק אחרי אימונים טובים מקבל את המושכות, אומרים אנחנו נצטרך את האגרסיביות שלו, אנחנו נרצה את הרצון שלו, הוא שחקן שרוצה להוכיח. יש גם קצת אכזבה, אתה יודע, באוויר מהצד של קריס ג'ונס, על כך שהוא ככל הנראה לא ימשיך בהפועל תל אביב, וככל הנראה אנחנו נראה אותו בסרביה, בכוכב האדום בלגרד בעונה הבאה, אז הכל ביחד מעניק לכי אנדרי קוק את המקום בחמישייה, בחמישיית הזרים של דימיטרי סיטודיס, בצוותא עם וסה מיציץ'. צריך להגיד, סדרה לא טובה של וסיליה מיציץ', והוא הגיע באמת לפלייאוף הזה, לסדרת הגמר הזו בצורה נהדרת.
0: היה טוב מול ירושלים.
1: גם מול מכבי ראשון לציון.
0: נכון.
1: משחקים נהדרים שלו, וצמד הניצחונות האחרונים. מזכיר, הפועל גם פתחה ב-0-1 מול מכבי ראשון לציון, וחזרה הרבה בזכות וסיליה מיציץ', איש ויינרייט, פחות טוב מעניים. וגם, כמובן, צמד הגבוהים, מוטלי, ספג לא מעט ביקורות. וגם טאיו דיאסי.
0: אז אפרופו גבוהים, יש להפועל גבוה לא רע, בחור בשם דן אוטור.
1: חמוד.
0: נראה לאחרונה איפשהו באזור חודש מרץ פה, נכון? תכנע אותי אם אני טועה משהו כזה. הוא בארץ.
1: המשחק האחרון מענה עם כאן על אדמת ארץ הקודש הייתה בפברואר.
0: הוא בארץ.
1: כן, הוא בישראל, הוא כבר שבוע
0: בישראל. והוא לא בסגל.
1: אמת.
0: למרות שמוטלי לא טוב.
1: אמת. גם טאיו דיאסיס קיבל לא מעט ביקורות, אבל בסופו של דבר כן, ממשיכים עם צמד הגבוהים שראינו במשחק האחרון. כמו שאמרת, דן אוטורו חודשיים שלושה האחרונים, און אנד אוף. הוא לפעמים טס לחול, הוא לפעמים חוזר, ושוב אי אפשר להאשים אותו. לא פשוט, אתה יודע, לחיות כאן במדינה שלנו. הוא מפחד, ועל אחת כמה וכמה יש לו סייף בחוזה שאומר, אוקיי, חבר, אם יש כאן טילים, ואם אתה מרגיש לא בנוח לשהות כאן בישראל, אתה לא מחויב להיות כאן בישראל. אז דן אוטורו לא ייקח חלק במשחק הזה. שוב, אתה יודע, להבדיל משנים עברו, אפשר להחליף ממשחק למשחק בסדרה, אז אם הפועל תכפה עוד משחק, אז יכול להיות שנראה אותו במשחק 4, אבל לפי מה שאני מבינה, זה לא הכיוון. עומרי, הוא שבוע כאן בישראל, האימון הראשון המלא שהוא ערך היה אתמול, האימון המסכם. אז כן הוא יתאמן עם הפועל תל אביב, אבל לא בצורה מלאה וסדירה. ואתה יודע, דיברתי עם שחקנים, דיברתי עם אנשי הצוות, מרגישים קצת נבגדים, אתה יודע. הוא ממש נטש את הספינה שנקראת הפועל תל אביב. הוא היה השחקן של האדומים ביורוליג, פתח בכל המשחקים ביורוליג, העמיד ממוצעים מפלצתיים, גם בסדרה מול ריאל מדריד. ברור, הנקודת האור בין הבודדות בסדרה מול ריאל מדריד. אז כן, אפשר אולי להגיד שציפו ממנו לתת את האקסטרה ולרצות ולהילחם. אבל הוא היה ביוון, שוב, חשש לחזור לארץ, ורק, אתה יודע, הפעילו עליו מחבש לחצים, ואופר ינאי, ואיתודיס, וג'ורג'ינס. בסופו של דבר הוא כן הגיע לארץ, אבל כמו שאמרנו, לא קשיר במאת האחוזים, והגיע קצת אוברווייט, כך לפי אנשי הפועל תל אביב, אלא קצת קילוגרמים ביוון.
0: אכל טוב.
1: אכל טוב.
0: תגידי, אבל את יודעת, אני מחבר את אוטורו גם לעובדה שאלייג'ה בריינט לא פה, אנטוניו בלייקני לא פה, קולין מלקום לא פה, כל אחד מהסיבות שלו, נכון. אבל עד כמה באמת בפועל תל אביב תולים את העובדה שהם נמצאים בפיגור 2-0 לסדרת הגמר, בחיסרון של השחקנים המרכזיים, או שאומרים, וואלה, גם בסגל הזה היינו צריכים להתמודד יותר טוב. יש פה סגל של כמה? 20 פלוס שחקנים.
1: כן, הרבה מאוד שחקנים, אבל אתה צודק, אתה יודע, כל פעם הוא אומר את זה במסיבות עיתונאים וברעיונות באימונים, אומר את זה דימיטרי סיטודיס, אתם קודם מדברים, אוקיי, מכבי תל אביב מגיעה בסגל מאוד חסר, אתם אומרים תמיר בלט פצוע, אתם אומרים לוני ווקר, השחקן, הסקור של הקבוצה לא משחק, אבל חבר'ה, מה איתנו? קולין מלקום, אתה אמרת אותו ככה אחרון ברשימה, אבל קולין מלקום פתח ביותר מ-30 משחקים ביורוליג בחמישייה. הוא הבחור של דימיטרי סיטודיס היה עונה. דימיטרי סיטודיס מאוהב בקולין מלקום. אז הוא בחוץ. כמו שאמרת, אלייג'ה בריינט, חמישיית העונה. לא כאן במהלך השבועות האחרונים, לא מתאמן בכלל עם הקבוצה אנטוניו בלייקני, שהביא בידיים שלו יורו-קאפ להפועל תל אביב. אז גם הוא לא כאן, ואומרים לי אנשי הקבוצה, אין מה לעשות, אנחנו נצטרך להתמודד.
0: לא והיינו צריכים... כל הסיפור הזה.
1: עזוב את זה, אומרים לי אנשי הפועל תל אביב, הביקורת היא, עזוב את זה, פצועים. למה הם לא נמצאים כאן? למה הם לא תומכים בחברים שלהם? זאת השכונה, אומרים אנשי הפועל תל אביב. למה אלייג'ה בריינט שמקבל כמה? לא מעט, נכון? למה הוא לא יכול?
0: 3 מיליון לפי פרסומים באתר ערוץ הספורט שחתומה עליהם נועה?
1: כן, יכול להיות. למה הוא לא נמצא כאן היום? למה אנטוניו בלייקני לא נמצא כאן היום? אז אומרים, כשל הנהלתי, שבאמת

0: באמת, השחקנים הללו מקבלים הרבה מאוד כסף. דנו טורו הגיע רק עכשיו. קולין מלקום, עזוב, קולין מלקום ככל הנראה לא ימשיך בעונה הבאה בהפועל תל אביב, אבל אלייג'ה בריין, אנטוניו בלייקני פתחו להם חוזים במהלך החודשיים האחרונים, הם יישארו כאן עוד שנים קדימה. הם לא יכולים להיות כאן, לתמוך עם הקהל, הקהל לא ירצה לראות. היום את אנטוניו בלייקני ככה מרים את הכל. אז יש אכזבה מאוד גדולה גם מההתנהלות.
1: מה מצב הישראלים? שמענו, אנחנו מבינים שתומר גינת קצת פצוע.
0: כן.
1: בטח לקראת הנבחרת, מה קורה עם זה?
0: תומר גינת אמר את זה למיקרופונים שלנו לפני מספר ימים, אנחנו גם היום שמענו את אריאל בתלך, מי עוד מעט בטח תגיע לנבחרת, אומר תומר בספק מאוד גדול לחלון הנבחרת, אבל תומר לא במעט האחוזים, אומר את זה גם דימיטרי סיטודיס, אתם לא נותנים לו מספיק קרדיט, הוא עולה עם זריקות ועם טיפולים מסביב לשעון. תומר משחק, אומרים לנו, ב-50% מהיכולת שלו, אז באמת קרדיט לגינת שנותן הכל, וגם ברטימור, לא 100 מ-100.
1: רגע, איתודיס
0: אומר את זה, כן.
1: מי זה אתם?
0: אתם. הוא כל הזמן אומר, אתם, העיתונאים.
1: אני חושב שיש אדם אחר שלא נותן לתומר גינת מספיק קרדיט, וזה איתודיס בעצמו. ואנחנו רואים בסדרת הגמר הזו, זה אני אומר, זו דעתי. סדרת הגמר הזו, הפועל תל אביב הגיע, חוץ מים הדר שגם יובש כל העונה ביורוליג, שאף אחד מהישראלים שלה לא נמצא אפילו קרוב לחצי מהיכולת שלו.
0: אמת.
1: וזו...
0: אז הוא מפנה את הזרקור לאחרים.
1: אוקיי, אז זה קצת, את יודעת, זה... קל מאוד לעשות את זה, אבל הפועל תל אביב, אחת הסיבות שנמצאת בפיגור הזה, כי הישראלים שלה תורמים הרבה פחות ממה שהם יכולים.
0: ואתה רואה את הישראלים מנגד, אתה רואה את רומן סורקין, ואתה רואה את ג'ון די שהבלתי נגמר, וויל ריימן שנותן את האקס פקטור. ורואים באמת שזה היתרון של מכבי תל אביב, כמו שנים עברו אגב, כמו שאמר עודד קטש, אם אני לא טועה בשחיית הגביע בשנה שעברה, שזה הישראלים, הישראלים הביאו לו את התואר.
1: בסוף נכון, גם שנה שעברה אגב, גם בסדרת הגמר, לא רק בגביע, גם בסדרות גמר, אבל משהו שגם נגעת בזה, אמרת מילה קהל, אוהדים. בעיניי, אוקיי, אם אנחנו לוקחים את העונה הזו של הפועל תל אביב כמכלול, נכון, היו לה כמה הצלחות, בטח ביורוליג, הליגה אני לא יודע איך היא תיגמר, אבל אם יש נקודה אחת אדומה בוהקת מבחינת הפועל תל אביב, זה מה שקורה עם האוהדים. לא יכול להיות שבסדרת חצי גמר מול הפועל ירושלים, ההיכל חצי ריק. אפילו משחק גמר...
0: זה חצי, כפרה עליך, 4,000 איש.
1: חצי ריק, נתתי להם הנחה.
0: כן.
1: נתתי להם הנחה. סדרת גמר מול מכבי תל אביב, משחק מספר 2.
0: 4,000 מועדים כמובן של הפועל.
1: של הפועל תל אביב, נכון, פחות מחצי מהכמות. מול מכבי תל אביב היה חלום מלא. עכשיו אנחנו יודעים, אנחנו היינו במשחקים ביתיים של הפועל תל אביב, בטח בדרייבין, אפילו אם היו בהיכל, היו ממלאים אותו כפול. האם יש מישהו בהפועל תל אביב שאומר, יש לנו מסקנות להסיק מהעונה הזאת, איך מחזירים את האוהדים, והאם הקרע הזה או הפער הזה הוא בכלל ניתן לגישור?
0: אז קודם כל, לפני מספר ימים, רגע לפני שסדרת הגמר התחילה, אתה בטח שמעת שהפועל תל אביב מצהירה, אנחנו חוזרים לדרייבין. זה כמובן היה טיימינג טוב, אולי כדי לעורר, לאושש. כולם מחכים לשיפוץ, לא רק אתה, גם האולטרס מחכים לשיפוץ. הם מבחינתם, דיברתי עם חלק מאנשי הנהלה מנעים, הם אומרים מבחינתם, אנחנו חושבים שההודעה הזו אולי תחזיר את האולטרס, לא רק לעונה הבאה, אלא גם לסדרת הגמר. אז כמובן שזה לא קרה. וגם אומרים לי, אנשי הפועל תל אביב, נועה, חכי, כאילו, עד שזה לא יקרה, עד שלא נגיע לחל שלמה, רגע, hold it, וגם נגיד, אם יהיה יורוליג בישראל בעונה הבאה, זה לא יהיה בהיכל שלמה, זה יהיה בהיכל מנורה. משחקים גדולים, אומרי, לא יהיה בהיכל שלמה.
1: זה לגיטימי, זה לגיטימי.
0: חד מש, אבל כן, הקרע גדול, ויהיו לא מעט שינויים, בעיקר בהנהלה. לקראת העונה הבאה, אנחנו גם מפרסמים מספר שמות שככה עולים בעת האחרונה, אם זה אמיר לובין שכבר פרסמנו לפני חודשיים, שלושה, אם זה אורן חסון אולי שככה נמצא במגעים מתקדמים, אבל קודם כל יש משחק היום וצריך להתרכז, כך אומרים לי אנשי הפועל תל אביב, אחר כך נסתכל הלאה.
1: אז ממש, בנגיעה לקראת הקיץ, הולך להיות לך קיץ עמוס כמובן, כמה דברים שאנחנו יודעים להגיד עכשיו שכן יקרו או לא יקרו, שוב, נכון לנקודת הזמן הזו, בהינתן לסגל, השחקנים, צוות האימון כמובן.
0: נתחיל עם צוות האימון. לפי מה שאנחנו מבינים, אתה יודע, דימיטרי סיטודיס הוא די בנקר לקראת העונה הבאה, יש לו חוזה מאוד מאוד גבוה. האם הוא מפסיד סוויפ 0-3 לעודד קטש? האם עדיין מצבו הוא יציב ואיתן? אני לא יודעת. אנחנו נצטרך לדבר ולברר את העניינים הללו היום. אבל לפי מה שאני מבינה, כן, הוא עתיד להישאר, וזה כמובן אומרים משפיע על כל הסגל. יש שחקנים במוצהר שאומרים למהלך השנה האחרונה, במידה ואיתודיס נשאר, אנחנו לא רוצים להישאר. אז כמובן נחכה להתפתחויות. מבחינת ים הדר הוא צפוי להחליט על העתיד שלו ממש בקרוב. הפועל תל אביב הבהירה לו, אנחנו לא מגישים לך הצעה עד סיום הסדרה. יש לו גם, אתה יודע, את LSU, את המכללות ככה, שנוקשות לו בדלת. וגם כמובן מכבי תל אביב, הפועל ירושלים, שגם היו שמחות ללקט אותו. מהצד של תומר גינת, הוא זוכה, יש לו חוזה, אתה יודע, בלי סעיף יציאה, אבל תומר גינת, הפועל ירושלים, לפי מה שאני מבינה מהירושלמים, יושבים עליו

0: מאוד מאוד חזק שהוא יצטרף לחבורה של סשה אוברדוביץ' בעונה הבאה. ברטימור לדעתי יישאר, גיא פלטין אני לא בטוחה בכלל, יפתח זיו לא יהיה בהפועל תל אביב בעונה הבאה, ואתה יודע, הזרים נחיה ונראה, אבל אתה יודע, אוטורו עם חוזה, כפי שפרסמנו, אריך חוזה, אלייג'ה בריינט הוא עם חוזה, אנטוניו בלייקני עם חוזה, הקור הטוב של הפועל תל אביב. מיציץ' מיציץ' אמר לנו ברעיון, הוא גם אמר לי אוף רקורד, אמרתי לו, הוא אומר לי, את הולכת לשאול אותי ככה, לפני הרעיון כזה, את הולכת לשאול אותי על העונה הבאה? אמרתי לו, ברור. אז אומר לי, אני יכול להגיד לך בוודאות, אני נשאר. אז וסיליה מיציץ' כאן כדי להישאר. נכון לרגע זה, הפועל תל אביב מצליחה לשמור על הנכסים שלה.
1: יפה. נועה, היינו יכולים לדבר פה עוד שעה רצוף, אבל...
0: אבל יש לי שנץ.
1: נכון, יש לך שנץ, ויש לנו תוכנית גם להמשיך. נועה, תודה רבה.
0: תודה, עומרי.
1: שהיית איתנו. שנץ קסום שיהיה. יפה. אז פרק הכדורסל, אנחנו עוד נמשיך איתו מאוחר יותר, אבל עכשיו אנחנו רוצים לעבור לכדורגל. מכבי תל אביב, הרבה מאוד עניינים שם על סדר היום. לירן שטראובר איתנו, שלום שטראובר, מה העניינים?
2: אהלן, מה קורה? צהריים טובים.
1: בצהריים טובים. אתה יודע, בוא נתחיל לדבר על מכבי תל אביב. כמובן כל נושא המאמן קודם כל. דעתך, שטראובר, על ההתנהלות בכל נושא קני מילר? כי בוא נגיד, העניין הזה התעכב.
2: קודם כל העניין הזה לא התעכב. אנחנו צריכים בואו נשים את הזרים לשולחן, ואנחנו צריכים לזכור שקני מילר, למרות שסיים את העונה כמאמן ראשי, לא הובא לישראל כמאמן ראשי. כך שמין הסתם, הוא היה אחד המועמדים מול עוד מועמדים שהיו למכבי תל אביב, למשרת המאמן הראשי לקראת העונה הבאה. ויש דברים פחות יסתדרו עם המועמדים האחרים, בצנו את כל האופציות, וזה אני חושב שהאופציה לגיטימית החלוטין, הוא הוכיח גם מבחינת היכולת שלו על הספסל שהוא מתאים לתפקיד, גם בחיבור שלו עם השחקנים שהוא מתאים לתפקיד. אני חושב שהשילוב שלו ביחד עם סטיבן בנארן היא טובה. בואו נראה. עכשיו, מי נשם עכשיו? מבחן התוצאה הוא זה שיקבע.
1: אוקיי, שטראובר, אנחנו נצרף גם את תומר לוי לשיחה הזאת. תומר, צהריים טובים לך.
3: אהלן, מה העניינים?
1: אז בוא תן לי את השתלשלות העניינים שמובילה, ככל הנראה, לעובדה שקני מילר נשאר בתפקידו כמאמן מכבי תל אביב, אחרי שאנחנו, שוב, קראתי פרסומים על זה שכן מחפשים אופציות אחרות, לפניו.
3: קודם כל חיפשו אופציות אחרות, וצריך להיות מובן לכולם, לא שזה מוריד מזה, כן? הוא לא היה האופציה הראשונה של מכבי תל אביב לעמדת המאמן. ממה שאני מבין גם מתוך המועדון מסיפורים, דברים שבדקתי, הסיבוב האחרון עם אירן, ה-12 שעות האלה, פגע בשני מאמנים שמכבי תל אביב הייתה עם אחד מהם לפחות כבר די מסוכמת. ובסופו של דבר... מה?
2: על סף סגירה, צודק.
3: על סף סגירה, והם החליטו לא לבוא בגלל זה. האפשרות של קני מילר תמיד הייתה על השולחן, זה לא שפתאום החליטו כן להחזיר אותו, היא תמיד הייתה על השולחן, צריך לזכור, הוא הביא גביע המדינה, הקבוצה נראתה לא רק שהוא היה מאמן במהלך הפלייאוף, והשחקנים מאוד מאוד אוהבים אותו, אוהבים את הגישה שלו, אוהבים את המדיניות שלו, ולכן כשזה ירד, ויש כבר לחץ של זמן, ואומרים, יש פה מאמן שהיה לא רע במכבי תל אביב, והביא תואר, מכיר כבר את המערכת, מכיר את השחקנים, הזמן הרי כבר מתקתק, החליטו ללכת על קני מילר. זה לא...
2: אני חושב
3: רגע, שנייה, רק עוד משפט, פרובר. זה לא ברירת מחדל, אבל זה גם לא הייתה האופציה הראשונה.
2: בדיוק, ויותר מזה, אני חושב שגם ב-DNA שלו הוא מאוד מאוד מתאים להשקפת העולם של סטיבן, שהגיע איתו.
3: נכון.
2: מבחינת סגנון המשחק שלו, שהוא אוהב לשחק.
1: אז שטראובר, בנושא הזה, ממה שהספקנו לראות מקני מילר כמאמן ראשי, נכון, זה לא היה יותר מדי, אבל כן ראינו קצת, האם הוא בעיניך האיש שמתאים להוביל את מכבי תל אביב? לאן שהיא רוצה להגיע בעונה הבאה.
2: אמרנו, אם מבחינת ה-DNA הוא מתאים להשקפת העולם של המנהל המקצועי החדש, אז זה כבר מתלבש כמו שצריך. בנוסף, תוסיף על זה שגם בתקופה שרוני דיילי היה על הספסל עדיין, הוא היה מאוד מאוד דומיננטי. הוא היה זה שלרוב היה קם ומעביד הוראות לשחקנים בזמן המשחק. לא יודע כמה שמו לב לזה, אבל אני ראיתי אותו המון פעמים מאוד, מאוד פעיל בזמן המשחקים. כך שאתה יודע, זה לא משהו שהוא חדש. זה שהוא בעמדת מאמן ראשי בפעם הראשונה, זה כן משהו שהוא חדש, והדיבור של תומר היה מאוד נכון.
3: ובגלל זה אגב עשו איתו גם את הרעיונות, כי תכלס שהוא הגיע כחלק מהצוות של רוני דיילי, לא עשו איתו רעיונות, לא ג'קינג גילידיס, לא מנספורד ובטח לא מיץ' גולדהר, והיה צורך לעשות את הרעיונות האלה כדי להכיר אותו טיפה יותר לעומק.

0: בדיוק.
1: אוקיי, תומר, להערכתך, מתי זה אמור להפוך לרשמי כל הסיפור הזה?
0: אני מעריך שהיום תצא הודעה רשמית, גג, מחר בבוקר. לפעמים מכבי תל אביב אוהבים ככה למתוח את זה, ובדיוק בבוקר שהוא מגיע לאימון, אז גם תצא ההודעה, אבל הוא המאמן בוודאות, הוא יחתום לשנה עם אופציה לפי מה שאני הבנתי. שני הצדדים פה רוצים עוד לבדוק אחד את השני, וזהו פחות או יותר, אז יש פה מנהל מקצועי, יש מאמן, ועכשיו צריך קודם כל לגמור לטפל בעניין דור פרץ, לראות מה קורה עם רוי רביבו ועידו שחר, וכמובן, כמובן, להביא לפחות שלושה זרים חדשים.
1: תומר, הרמת לנו להנחתה לנושא הבא באמת, כל הסיפור עם דור פרץ, איפה עומדים הדברים נכון לרגע זה?
0: תראה, אני רוצה לעשות אתכם סדר, כי גם אנחנו, אתה יודע, מקבלים פה שבבי מידע, ולא תמיד המידע שלנו היה מדויק. ההצעה של דור פרץ ממכבי תל אביב, היא לא 400 אלף דולר, היא יותר גבוהה. יותר גבוהה בסביבות ה-450 אלף יורו, לא כולל מענקים, ואני אגיד לך עוד פרט אפילו ש...
2: אני אמרתי את זה שבוע שעבר, דרך אגב תומר, ולא האמינו לי.
0: אוקיי, ויש עוד פרט קטן אפילו, שעשו לו איזה סעיף שם, הציעו לו לפחות סעיף שם, שתלוי בהשתתפות במספר המשחקים, שאם הוא משתתף במספר המשחקים גבוה, וזה סביר להניח מה שיקרה, אז גם ה-100 אלף יורו כביכול שירדו לו ממתכורת הבסיס, גם אותם הוא בצורה כזו או אחרת מרזיר. אז מכבי תל אביב לא בדיוק פה נתנה הצעה מעליבה, צריך להגיד את זה. מצד שני, הבסיס היה 550 ולא 450, ואפשר להבין גם את ההרזבה של דור פרץ. עכשיו, כל ההצעות האחרות שהן על השולחן, נכון, על הנייר, ההצעה מדינמו זגרב היא יותר גבוהה, אבל יש שם את עניין המיסוי וגם את זה צריך לפתור. אני מעריך שינסו לעשות עוד איזה פגישה, שוב פעם, אם סטיבן הרן או קני מילר יפתרו את זה, גם ג'קין גלידיס לא יכול לפתור את זה, כי מי שבסוף מעלה בשקל וחצי גם אם צריך, זה רק בן אדם אחד, זה מיץ' גולדהר. וכל עוד הוא לא יסכים לעלות, אז השיחות יהיו לא על אנחנו ניתן לך יותר כסף, אלא בוא תחתום עם הבונוסים ועם הזה, יהיה בסדר, אנחנו הולכים לעונה טובה, משהו בסגנון הזה.
2: אני לא רק זה, זה גם חוזה ארוך, תומר, זה גם חוזה ארוך טווח, עם אופציה לעונה רביעית.
0: ברור, אבל חוזה ארוך טווח היה מההתחלה, ברור, לשלוש שנים.
2: אבל לא עם אופציה לעונה רביעית.
0: נכון, אז הוסיפו לו את האופציה לעונה רביעית, זה גם נכון.
2: זה מאוד משמעותי בגילו, בוא.
0: לא, ברור לחלוטין, אבל עוד פעם, אופציה, אתה יודע, בעוד שלוש שנים, אלוהים גדול, כמו שאומרים, אבל בסדר, זה כיף שיש את זה על הנייר, ויותר מהכל, תסכים איתי שטראובר, זה מראה כמה מכבי תל אביב באמת רוצים את דור פרץ.
2: ולפי דעתי זה גם ייסגר.
1: שטראובר, למכבי תל אביב, בתפיסה שלך, בריאה שלך, יש את הלוקסוס בכלל לאבד את דור פרץ, ולא להגיד לו, אוקיי, זה מה שאתה רוצה, בוא כך, בטח אחרי העונה הטובה שלו ברמה האישית.
2: תראה, בוא רגע נוציא את הרגש ואת, אתה יודע, את הדברים השאלה...
1: עזוב רגש, מקצועית לחלוטין, הבן אדם מלך שערים.
2: מקצועית לא, היא לא יכולה להפסיד אותו, לא בגלל מקצועית על המגרש, אלא הרבה הרבה מעבר לזה, בטח ובטח בתוך חדר ההלבשה, אחרי שאיבדה עוגנים כל כך משמעותיים בעונה שעברה, אז היא צריכה אותו שמה, ובשביל זה היא גם עושה את כל הדברים מבחינתה, כדי להשאיר אותו. צריך לציין שמכבי תל אביב בדרך כלל לא מחתימה שחקנים מעל גיל 30 לחוזה מעבר לשנה פלוס אופציה. ופה מוצא לו חוזה לשלוש שנים פלוס אופציה לשנה רביעית, שזה כבר, אתה יודע, יציאה מחשיבה מהקופסה לגבי דור פרץ, שזה משהו שהוא בלעדי אליו. וזה לא נעשה גם בעבר. להזכיר לך את סיפור ערן זהבי גם, דרך אגב, ולעזוב את הסכומים שהוא חזר, זה משהו אחר, אבל אחר כך מבחינת ההמשך. ובסופו של דבר, מכבי תל אביב כן אומרת לדור פרץ, אנחנו רוצים אותך, בהתאם לה, אתה יודע, למגבלות שלנו, ליכולות שלנו, ואני חושב שהם מוצאים מבחינתם את המצב ביותר, וגם לדעתי, דור פרץ, המחשבה שלו, החשיבה שלו, היא כן להישאר במכבי תל אביב, כן להישאר במעמד שהוא נמצא בו.
1: רגע, תומר, דור פרץ רוצה להישאר במכבי תל אביב?
0: לכל אורך התקופה הוא רוצה להישאר במכבי תל אביב.
2: לחלוטין.
0: צריך להיות ברור.
1: אז כל הסיפור הזה...
0: אחרת הוא כבר בזמן היה חותם במקום אחר.
1: אז כל הסיפור הזה בעצם כאילו חלק אולי אפילו מטקטיקה של מסע ומתן, או שבאמת יש התכנות כזו אחרת שהוא שחתום בחול?
0: תחשוב, מנה, אם אתה עובד עכשיו בערוץ הספורט, יש לך משכורת בסיס של 20 אלף שקל נטו בחודש. באים ערוץ הספורט, אומרים לך, בוא, אנחנו מעריכים לך את המשכורת, אבל הבסיס יהיה 10,000, לא 20,000. זה לא טקטיקה של מסע ומתן, הייתה פה אכזבה מסוימת, מזה שאחרי עונת סי אולי של דור פרץ בכדורגל הישראלי, באו והורידו לו בשכר.
2: בבסיס, כן.

0: בבסיס. זה חשוב בבסיס, שטראובר.
1: כן,
2: אבל בסופו של דבר, כל הבונוסים מתייחסים לאחוזים מסוימים של משחקים, והוא ישחק אותם.
0: נכון, בגלל זה אני אמרתי שרוב הסיכוי שהוא ישלים את ה100,000 יורו האלה. בדרך כזו או בדרך אחרת הוא ישלים אותם, אבל עדיין, אתה יודע, שטראובר, אתה היית כדורגלן, אתה היית עם חוזים, אתה יודע שאם אתה נותן עונת שיא ואתה בא למסע ומתן ופתאום מורידים לך קצת, אז אתה יודע, זה מאחר.
2: נכון, נכון, אבל אני אגיד אבל אם הייתה לי עונה לא טובה, לא הייתי שמח אם הם מורידים לי מהחוזה שהיה חתום. תמיד, כאילו, עוד פעם, זה לכאן ולכאן, תמיד צריך להסתכל על המטבע משני הצדדים שלו, בסופו של דבר. אני חושב שבסופו של דבר גם מכבי תל אביב רוצה שדור פרץ יישאר במכבי תל אביב, וגם דור פרץ רוצה להישאר במכבי תל אביב.
0: בדיוק.
1: אז להערכתך, תומר, זה הכיוון, בסוף זה ייסגר לשם?
0: כן, להגיד לך שמחר הוא יהיה באימון פתיחה, אני לא יודע, אבל להערכתי, החוזה הזה כן ייתן לו את האפשרות להישאר במכבי תל אביב, אני חושב שזה מה שהוא רוצה גם.
1: תומר, אז לפני שאנחנו נפרדים ככה, דיברת על זה בתחילת הדברים שלך, יש עוד כמה נושאים שמכבי תל אביב צריכה לטפל בהם, כל מיני שחקנים שלא ברור אם יישארו כמו עידו שחר, מה קורה עם רוי רביבו, אז בוא תן לנו ככה ממש בריף זריז על העניינים האלה.
0: אני חושב שרוי רביבו זה סיפור בפני עצמו, כי אין מה לעשות, אולי הם יצליחו למצוא באמת מגן שמאלי זר טוב, אבל תחליף באמת לרוי רביבו ברמה שלא קשה מאוד למצוא אם בכלל, בטח לא בשחקנים ישראלים, אולי זר יהיה מישהו שיוכל באמת ככה לצמצם טיפה את הפער, אבל רוי רביבו נחוש מאוד מאוד לעזוב את מכבי תל אביב, הוא גם רוצה שהתג מחיר יהיה מבחינתו נורמלי, 2.5-3 מיליון יורו, לא יותר. אין כרגע עדיין את ההצעות הקונקרטיות, כי צריך להגיד, הם מכוונים מאוד גבוה, הם מכוונים לאחת מחמשת הליגות הבחירות, מדברים אולי על ספרד, מדברים על איטליה, ולכן זה לוקח טיפה זמן. לאור האכזבה בקיץ שעבר.
2: וגם העובדה שהוא בלי דרכון, תומר.
0: מה?
2: גם העובדה שהוא עדיין לא קיבל את הדרכון. זה מאוד מאוד משמעותי.
0: נכון, וזה גם בעייתי, הדרכון הזה, אתה לא יודע מתי תקבל אותו.
2: בדיוק.
0: וגם צריך להגיד שיחסית לתרומה שלו ולאחד השחקנים הבולטים בכדורגל הישראלי, השכר שלו מאוד נמוך, גם בסטנדרטים של מכבי תל אביב בכלל. ולכן זה גם משהו שצריך לפתור אותו. אני אומר את זה בעדינות, כי גם שנה שעברה הבטיחו לו איזשהו סוג של בונוס שלא הגיע, אז צריך פה מאוד מאוד לבוא לקראת הבחורצ'יק הזה השנה מבחינת מכבי תל אביב, כי אם בסופו של דבר הוא יישאר בניגוד לרצונו, להערכתי מקצועית זה לא ייראה כמו עונה שעברה.
1: סטראובר, מילות סיכום שלך?
2: אני אומר, אני חושב שאם הוא יישאר, זה לא יהיה בניגוד לרצונו, אלא בעקבות העובדה שאין הצעה מספיק רצינית, וחיים מאוד מאוד שם את הדגש שלו על הנושא הזה, שלא בכל מחיר להוציא אותו לחוץ.
0: בגלל זה מכוונים לליגות גבוהות.
2: בדיוק, שזה עוד פעם, תהיה, יכול להיות שתהיה בעיה עם זה, ויש בנוסף גם את הסנטה שעדיין לא ברור מה קורה, אז ככה
0: שעמדת
2: המגינים במכבי תל אביב קצת...
0: ושטראובר, עוד משהו שחשוב מאוד להבין, נגיד ושטראובר באמת לא מגיעה הצעה מיוחדת או לא מגיעה דרכון, והם מחליטים שהם נשארים, צריך להיות פה גם...
2: הם ישדרגו לו את השכר לתאזי.
0: חייבים לשדרג לו את השכר בצורה משמעותית.
1: יפה, הרבה עניינים על סדר היום במכבי תל אביב, אנחנו כמובן נמשיך לעקוב אחרי העדכונים שלך, תומר, באתר ערוץ הספורט. תומר לוי, אירן שטראובר, תודה רבה לכם שהייתם איתנו בצהריים האלה.
2: תודה.
0: בכיף, ביי ביי.
1: ממשיכים עכשיו לכדורסל, אנחנו נשארים במכבי תל אביב, ועכשיו נצרף את רותם פלדברג. צהריים טובים לך, רותם.
3: צהריים טובים.
1: טוב, אז מכבי תל אביב כבר, מה שנקרא, סגרו מקום ב-206 לקראת הערב?
3: כנראה, מניחה שכמו שהעבירו מסר לשחקנים, אומרים להם, אנחנו עדיין ב-0-0 מבחינתנו, בואו נחכה שהמשחק יסתיים, שיהיה באזר, שננצח אותו, ורק אז נוכל להתחיל לדבר על חגיגות.
1: יצא לך, אני מאמין, לדבר עם אנשים במכבי תל אביב, גם לשוחח עם השחקנים. באמת, באיזה מיינדסט הם מגיעים? מה הם מרגישים שעד עכשיו מצליח להם כל כך בסדרה הזו מול הפועל תל אביב?
3: העניין של המשחק ביחד, אולי נשמע, אתה יודע, קלישאתי, אבל שמענו באמת את מכבי מדברת על זה במהלך העונה, כשהיא הצליחה לבצע ריצות טובות, לנתח משחקים טובים מן הסתם גם בליגה, בעיקר בליגה, אבל גם ביורוליג, ואומרים, ברגע שאנחנו משחקים ביחד, באמת כמו היחידה אחת, ורואים אחד את השני, וקוראים אחד את השני על הפרקט, אז דברים מסתדרים לנו הרבה יותר טוב, אנחנו מרגישים יותר טוב, וזו גם הייתה הסיבה לאותו קאמבק. במשחק האחרון, כך הם אומרים, שבדקות הראשונות נכנסנו באמת לאיזשהו אלה מקצועי, אבל זה שהאמנו

0: שאנחנו כולנו נצליח ביחד לצאת מזה, והיינו מאוד מאוד סבלניים, והקשבנו אחד לשני, זה מה שהביא אותנו חזרה למשחק, ובסופו של דבר אפילו להפוך את התוצאה ולנצח. גם קטש מדבר על זה, הוא אומר שזה סוד הקסם של הקבוצה הזו. לא נדבר על עניין פציעות, אתה יודע, וחוסרים של שחקנים כאלה ואחרים, בסוף, הפן המנטלי הקבוצתי, זה מה שהחזיר אותנו למשחק, וזה מה שעתיד לעזור להם, גם היום, אולי גם בהמשך השבוע.
1: רותם, בטח בסדרות כאלה, בטח לקראת משחק אליפות, לא נוטים להתעסק במי שלא משחק, אבל נראה לי שאין ברירה לדבר על הדבר הזה. שוב, מכבי תל אביב לא משתמשת בלוני ווקר, הוא שוב לא נרשם. א', למה? כלומר, שאלה קצת רטורית, אבל בכל זאת אני רוצה לשמוע. ודבר שני, מה זה אומר? אולי אפילו לקראת הקיץ, שזה השחקן הכי יקר בסגל של מכבי תל אביב בערך כפול ממי שבא אחריו, והבן אדם לא בסגל כל הסדרה.
0: אז בוא נתחיל ממה שסיימת איתו, אני אגיד שממה שאני מבינה מאנשי מכבי תל אביב, הוא כלול בתוכניות המקצועות לעונה הבאה, כלול בתקציב לעונה הבאה, ומבחינתו הוא גם אמר את זה לחברים שלו בקבוצה, אני פה בעונה הבאה, אני כאן, אני נהנה מהחברה, נהנה מהעיר גם, נהנה מהכדורסל, נהנה מהמאמנים, מהצוות המקצועי, אני פה. אז זה הצד שלו והצד של האנשים המקצועיים במכבי, כמובן שתראה, גם קאטה שמר את זה בעצמו במשחק הראשון בסדרה. כן יש קשר לאותו משחק בחצי הגמר שבו הוא לא הגיע בעקבות המצב הביטחוני והיממה של הטילים מאיראן שחזרו. מצד שני, יש תחושה, וגם הצוות המקצועי אומרים, שאיפלי לונדברג, ג'ימי קלארק, קצת יותר ברוטציה, יש איזושהי הרגשה אולי שאפשר טיפה יותר לסמוך עליהם מבחינת המשחק, ויכול להיות שעודד קאטה שרוצה להמשיך, אתה יודע, גם לתת אקסטרו ביטחון לאותה חמישיית שחקנים שמלווה אותו כבר בשני המשחקים הראשונים בסדרה הזו, שהוא מרגיש מאוד מאוד בטוח ללכת איתם, ונזכיר את עניין הגודל, באמת שחקני הפועל תל אביב, מאוד מאוד פיזיים, מאוד גדולים, גבוהים, וזה כרגע מה שהוא מרגיש שהוא יכול לרוץ איתו קאטה, שהוא ראה שבשני המשחקים הראשונים זה הסתייע לו ועבד טוב, ונראה שעל פניו מקצועית, באמת הוא סוס מנצח, לא מחליטים, הוא רוצה ללכת עם אותה חמישייה, עם אותם שחקנים, ובתקווה לצהובים, שזה באמת מה שיביא להם את הניצחון השלישי, בסופו של דבר את האליפות, אבל לגמרי, כמו שאתה אומר, זה משהו מאוד חריג, שהשחקן הבכיר, המשתכר הגבוה ביותר העונה במכבי, לא משחק, אבל זה רק מראה אולי שבאמת עודד קאטה והצוות שלו, אולי מרגישים יותר בטוח ללכת עם מי שסיפקו משחקים טובים בשניים הראשונים. אני יכולה לומר שאתמול הייתי באימון המסכם, אתמול בערב בהיכל. כולם התאמנו, וגם עודד קאטה שנשאל על הקשירות של השחקנים, ואמר, נכון, יש עייפות, היום מנוחה אקסטרה שהיה לנו עכשיו עד המשחק השלישי, הוסיף לעניין, זה תרם רבות, וכולם מרגישים טוב.
1: עוד שחקן שמעניין אותי לשמוע על הלך הרוח סביבו, זה ג'ון די ברטולומיאו. אחת הסיבות שאף אחד לא מדבר על החיסרון של תמיר בלט, זה שבאמת די ברטולומיאו נותן סדרה מדהימה, פותח בחמישייה, הגנה, התקפה, וגם לגביו, איפה הדברים עומדים לקראת העונה הבאה? כי שוב, יש את המכבי תל אביב פה באיזושהי מלכוד מצד אחד, זה חוזה גבוה לשחקן שכבר לא נמצא בשיא הקריירה שלו, אבל מצד שני, זה ג'ון די ברטולומיאו, זה שחקן שצריך להיות לו פסל ביד אליהו.
0: לגמרי, ומן הסתם, שחקן ישראלי ושחקן מאוד ותיק ומנוסה בליגה, ובאמת במשחקים האחרונים קטונתי מלומר, כן? אבל לא נראה שהוא בגילו המופלג וסו קול. באמת מספק את הסחורה. הקהל, כמו שאנחנו יודעים, מאוד אוהב אותו, מאוד רוצה שהוא יישאר. יש שיחות כרגע בין הצדדים, זה מה שאני יודעת. שיחות לגבי מן הסתם עונה נוספת, וגם שהוא ימשיך להיות קפטן. מכבי כרגע
1: באותו שכר רותם, לפי מה שאת יודעת? כי השכר שלו די גבוה. 650, אם אני זוכר נכון, זה הרבה מאוד.
0: כן, 650 אלף דולר לעונה. לפי מה שאני מבינה, במידה וזה יימשך, אז יהיה אותו שכר. מה שכן, על מה זה מתעכב? על העובדה שמכבי, מעבר לעוגנים שלה, מהעונה הנוכחית וגם מהעונה הקודמת, מי שהצליחה לשמר, ג'ימי קלארק, ג'יילן הורד, וויל ריימן.
1: רומן סורקין גם, לא?
0: כן. אבל היא לא, אתה יודע, לא החתימה עדיין איזשהו שם חדש, כן נמצאת בשיחות, שיחות אפילו מתקדמות, אבל עדיין אין איזושהי החתמה, והיא הייתה רוצה אולי לבנות

0: מסכים, אבל רוצים כן לראות איך בונים קבוצה, אולי עם עוד החתמה אחת של גארד או סנטר, ולראות איך זה משתלב מבחינת באמת המרקם הקבוצתי. איך סגנון המשחק של השחקן החדש כשיגיע, האם הוא מתאים לג'ון די ברטולומאו ולג'ימי קלארק ביחד ולאיסי מומבל ביחד שגם נמצא בשיחות. אז אני מניחה שאנחנו כן נראה התקדמות בימים הקרובים או בשבועות ובמאות קרובים, כי לא ירצו למתוח את זה, גם לא מכבי וגם לא די ברטולומאו, ששוב, אולי מחזיק לעשות נוספות.
1: יפה, אני מעריך גם שבסוף, בסוף, בסוף, ג'ון די ברטולומאו יישאר וגם יפרוש במכבי תל אביב. כן, זה היה, אין מה לעשות, יש שחקנים.
0: עניין גם של כבוד,
1: יש שחקנים שהם כאלה. טוב, רותם.
0: שקצת יותר מעל המועדון בעניין הזה, כן.
1: רותם, עוד הרבה עניינים יש סביב מכבי תל אביב. הזמן שלנו הולך ומתקצר, את תהיה הערב בהיכל. אולי, אולי, מכבי תל אביב תחגוג אליפות נוספת, אם תנצח את הפועל תל אביב. אז זה כמובן קורה ב8 בערב. רותם, תודה רבה לך.
0: תודה.
1: אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, מיד אנחנו חוזרים.

0: הטניס הגדולים בעולם, בטורניר הטניס היוקרתי מכולם. טורניר ווימבלדון, החל משני הבא, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: טוב לדעת שהכרטיסים הצהובים והאדומים הומצאו בהשראת הרמזורים ברחוב. השופט האנגלי, קן אסטון, הגה את הרעיון לקראת מונדיאל 1970 כדי לפתור בעיות תקשורת ושפה בין שופטים לבין שחקנים. כי טוב לדעת.
0: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
2: עידו עם הנייד מוציא חשבונית ומקבל מספר הקצר!
3: קריין, תרגע.
2: מורנינג, פשוט לנהל את העסק!
4: העולם נחלק לשניים. אלה שיש להם סיבוס, ואלה שרוצים סיבוס. סיבוס, הצליח לך, ולך?
0: נפתח הריזורט ליבינג הראשון בישראל. C1, כוכבית 5651.
5: קונים בארקה, מגרדים ויכולים לזכות בעד 600 אלף שקלים. ארקה, המקצוענים בחשמל ותאורה.
6: דגמי לינק אנד קו במחירים חד פעמיים, שיבלבלו אתכם.
7: רואים 20-30, חוסכים עכשיו, ובעוד 4 שנים, טסים למונדיאל. מגדל, רואים רחוק.
8: יוצאים לשוק ההון.
9: תעשו את זה מספר אחת.
8: כן, מה, כאילו...
10: לאומי, רק מספר אחת יכול.
11: איזה מבצע גאוני!
12: קונים טלוויזיה דרימי ומקבלים שואב שוטף או מעצב שיער מקצועי במתנה.
13: 51 פארק.
14: ניו יורק.
13: הרצליה. ישראל.
15: עכשיו, בתנאי השקה.
16: להתרגש מכל רגע עם מהדורה מיוחדת לגביע העולם של פיפה. קוקה קולה, טעם החיים.

0: חמש חבר'ה, משחק הניחושים שמוציא אתכם תותחים. פנטזי מונדיאל שמכניס אתכם חזק למשחק. ועם כל החדשות, העדכונים והתקצירים, וכל מה שצריך לדעת בזמן אמת ומסביב לשעון, באתר ערוץ הספורט. מונדיאל 2026, באתר ערוץ הספורט ובאפליקציה.
1: חזרתם אלינו והגיע הזמן לדבר על המונדיאל, ויותר ספציפית, לדבר על הולנד ועל מה שהיא עוללה אתמול לנבחרת שוודיה, ואיתנו מהולנד, אלינו יותר נכון מהולנד, מצטרף עכשיו ארבל אשת. שלום ארבל, צהריים טובים.
2: שלום שלום, מעניינים.
1: בסדר גמור, אז בוא תספר לי, אתה יודע, קודם כל, איך הלך הרוח בהולנד, האם זה, יש להם את האלמנט האנגלי הזה שעל כל הפסד עותק או שוחטים את הנבחרת ועל כל ניצחון היא כבר מועמדת לגביע העולם, או שיש פרופורציה מסוימת?
2: ההולנדים יותר מאוזנים מהבריטים, אז מהאנגלים, אז זה לא עד כדי כך קיצוני, אבל התחושה היא של וואו, היינו צריכים את המשחק הזה כדי להאמין בנבחרת שלנו, כי ההולנד הגיע למודיאל הזה, וגם אחרי המשחק הראשון, לא במצב מי יודע מה. זאת אומרת, ההולנדי הממוצע לא ממש האמין בנבחרת שלו. ופתאום הכל התפוצץ, אני ראיתי אתמול את המשחק, כמו עוד הרבה הולנדים, בצפייה משותפת עם איזה 400 איש בעיירה שאני גר בה, במועדון הכדורגל המקומי, הייתה אופוריה כזאת אחרי, גם יום יפה, יום שמשי כזה, וכאילו הכל התחבר להולנד, אתה יודע, התחושה הייתה שהכישרון נמצא שם,

0: אבל זה אף פעם לא יוצא החוצה בשנים האחרונות. ופתאום, אתה יודע, כל מטטה יורה, זה לא מטטה, אתה יודע, כל אחד יורה שם, אבל אפילו בריין ברובי, שחקן שהוא היה איזה דמות קלט בהולנד, לא נחשב לאיזה חלוץ על. אתמול רונלד קומן שם אותו כחלוץ מרכזי, והוא פתאום מפקיע את שני השערים הראשונים. פתאום אתה אומר לעצמך, וואלה, אולי הוא הפתרון לעמדה הזאת. קודי גאק פה, שמשחק בנבחרת הולנד, פי 100 יותר טוב בליברפול. אתה יודע, תחושה שהכל אתמול התחבר, היריבה אולי אמנם שוודיה, לא נבחרת על באירופה, בעולם, אבל עדיין זה נותן תקווה לעתיד טוב יותר במונדיאל הזה.
1: אני רוצה להתייחס למשהו שאמרת ככה בתחילת הדברים שלך, שהגיעו קצת סקפטים ההולנדים. השאלה היא, למה סקפטים? כי אתה יודע, אם אתה הולך באמת עמדה במגרש, כמעט בכל עמדה יש להולנד שחקן וורד קלאס, אם זה במגינים, דון פריז, שהוא מגן נאמני מדהים, ואם זה ון דייק, שנכון לא בעונה טובה, אבל כולם יודעים אם זה ון דייק. קישור יוצא מהכלל, התקפה טובה. למה לא לחשוב יותר בגדול? למה עשה פסימיות הזו?
0: אני חולק עליך, אמרת וורד קלאס, אני חושב שמבחינת וורד קלאס, זאת אומרת, שהם שחקני על, כמו שהיו להם פעם בסגנון ון פרסי, רובן, ברקאמפ וכאלה, אין להם היום. זאת אומרת, יש להם אחד שהוא ון דייק, ולפעמים פרנקי די יונג. השאר הם שחקנים טובים מאוד בקבוצות הכי טובות בעולם, אבל עדיין הם לא השחקנים הכוכבים של הקבוצות האלה. ונבחרת הולנד הייתה לדורותיה נבחרת שמבוססת כוכבי התקפה. זאת אומרת, אם תסתכל לאורך כל השנים, מהנבחרת של קרויף, של ון בסטן, חולית, ועד רובן ובן פרסי, תמיד הכוכבים היו שחקני התקפה וורד קלאס. ובעשר השנים האחרונות, הולנד לא מייצרת אותה. ממפיס דה פאי הוא אולי השם הכי בולט בעשר השנים האחרונות, והוא לא שחקן וורד קלאס, הוא שחקן טוב, אבל לא...
1: לא, ממפיס דה פאי ממש לא, אני מסכים איתך.
0: לא, וזאת הסיבה שבהולנד די ככה מחפשים את עצמם, את האתוס שלהם, שהוא אתוס שנבחרת התקפית, שמבוססת לשחקני התקפה כוכבים, ובעצם היום היא הפכה לנבחרת שהשחקנים הטובים שלה נמצאים בחלק האחורי. אז ההתפוצצות הזאת, ה-5-1 הזה אתמול, הוא גם את זה, מעבר לניצחון, הוא גם איזושהי הנחת רווחה וכזה, וואלה, חזרנו להיות הולנד שאנחנו אוהבים. הנבחרת הזאת שמתפוצצת התקפתית ולא מנצחת 1-0 או 2-1 כזה. אני חושב שזאת גם אחת הסיבות. ופשוט אתה ציין השחקנים שהם כולם באמת טובים, ואני חושב שיצא אתמול שהכל התחבר, זאת אומרת, כל השחקנים הטובים האלה תפסו יום טוב.
1: אתה יודע, אתה אומר הולנד שאנחנו אוהבים, אני כילד, נבחרת שהכי אהבתי הייתה הולנד עם, אמרת, עם ברקאמפ, עם קלייברט, עם דוד סיידורף, הדבורים, באמת, הייתה נבחרת אוברמרס, נבחרת מדהימה, אבל איכשהו, תמיד ברגע האמת, זה לא הלך לה. הפסידה בחצי גמר ב-98, בחצי גמר ביורו 2000, תמיד איפשהו היה חסר לה משהו. למה שהנבחרת הזאת, או מה גורם לך או לכל אוהד הולנדי להאמין, שדווקא הנבחרת הזאת יכולה הפעם סוף סוף ללכת עד הסוף, ושלא יהיה חסר לה את סליחה לקלישה, את הגרוש הזה ללירה שהיה חסר לה משנות ה-70 עד 2014, שהגיעה לגמר והפסידה לספרד.
0: 2010, סליחה, נכון. היא הייתה כבר 3 פעמים בגמר, כן? זה לא פעם ראשונה שהייתה בגמר, אבל מה גורם לך לחשוב שההולנדים כן חושבים שהם ילכו עד הסוף עכשיו? זאת אומרת, זה לא המצב. אני חושב שרוב ההולנדים יודעים שהנבחרת שלהם כרגע לא מספיק טובה כדי לזכות במונדיאל. זה מאוד יפתיע אותם. לפני המונדיאל, התחושה הייתה שרבע גמר יהיה מצוין. עכשיו אני חושב שהתחושה היא, יאללה, אולי נגיע לחצי, אם כי אני, לאור ההגרלה, ותכף נגיע לזה, אני לא בטוח שהם יגיעו לשם, אבל התחושה היא בעיקר של אנחנו שוב הולנד. זה בעצם, אני חושב, מה שאתה צריך לקחת במשחק הזה, אנחנו שוב נבחרת כיפית, שהעולם כולו מדבר עליה. הפעם האחרונה, אני מזכיר לך, 5-1 היה ב-2014 במונדיאל מול ספרד, וזאת בעצם הפעם האחרונה שהולנד הייתה הולנד. והניצחון אתמול הוא איזשהו, התוצאה גם, זה איזשהו סמליות כזאת של הנה, אנחנו חוזרים לימים הגדולים שלנו, לא ניקח את המונדיאל אולי, אבל יש לנו נבחרת שאפשר להתגאות בה, והאתוס ההולנדי של כדורגל התקפי, זה הדבר שהוא חשוב להולנדים לא פחות מהניצחון עצמו. אז זה עכשיו, לגבי ההגרלה, תראה, כבר 2 משחקים, והבית של הולנד מצטלב עם הבית של ברזיל ומרוקו, ההולנדים אכלו את הביג טיים בהגרלה, כי בשלב הבא, שהוא השלב הביניים לפני, אתה יודע,
1: לפני השמינית.

0: שמינית הגמר, הם הולכים לקבל עוד ברזיל, עוד מרוקו. ככה זה נראה כרגע.
1: אגב, אני לא יודע מה עדיף. באמת שאני לא יודע מה עדיף.
0: אני חושב שברזיל עדיף לעולם.
1: כן, כן, זה קצת אבסורד להגיד, אבל
0: אבל מעבר לזה, מעבר לזה, הצפי הוא כנראה מרוקו, ומעבר למשחק כדורגל יהיה פה חתיכת בלגן, כי בהולנד יש קהילה מרוקאית ענקית, שהיא די מסוכסכת עם הסמל, יש שם הרבה מאוד מתחים, וצפה מהומות, בוא נגיד ככה. מה שלא יהיה, המשחק אמור להיות בשלוש בלילה, שעון הולנד, אבל עדיין עוד ידובר על זה. ותראה, ואם הולנד עוברת את השלב הזה ומגיעה לשמינית הגמר, אם אין אותו, לרבע הגמר, אז מצפה לה כבר גרמניה או צרפת, אם הכל ילך, אתה יודע, כצפוי. אז אני לא בטוח, אתה יודע, עד כמה רחוק הולנד תגיע, אבל לפחות היא עכשיו במודיאל הזה בראש מורם, והנה אנחנו, אתה יודע, זה גם מקרין לאוהדים שנמצאים בארצות הברית, הם התקשורת ההולנדית מתעסקת הרבה גם בדימוי החיובי שהאוהדים ההולנדים שנמצאים עכשיו ביוסטון ובקנזס סיטי עוד כמה ימים, עם כל הצעדות שלהם והאוטובוס הכתום וזה, עם כל זה שהאמריקאים מתאהבים בהם, אתמול היו באצטדיון אולי 10,000 הולנדים ועוד איזה 30,000 אמריקאים עם כתום. זאת אומרת, אתה יודע, זה כבר הופך, הכל הופך לאיזה מין משהו חיובי כזה, עם הכדורגל ועם הזה, אז אני חושב שההולנדים עכשיו פתאום מרגישים שהמונדיאל הזה הוא כיף להם.
1: אוקיי, מעניין לשמוע ארבל. משהו בקטנה שמעניין אותי, איך ההולנדים תופסים את רונלד קומן? האם הוא בעיניהם האיש הנכון? כי אני מודה, אני לא יודע איך לאכול אותו, אם הוא מאמן הגנתי מדי, או לא יודע, אז, מה הלך הרוח בהולנד כלפי קומן, שהיה שחקן ענק?
0: תראה, קומן הוא מז'אנר המאמנים של קרלו אנצ'לוטי. לא מהטקטיקנים האלה כמו, אתה יודע, פפו, לואי ונחל כאלה, אלא יותר מאלה שהם מוטיבטורים שהשחקנים אוהבים לשחק בשבילם. ובמשחק הראשון באמת הוא קיבל המון ביקורת על החילופים שלו. הוא גם אמר בדיעבד שהביקורת מוצדקת. הוא נתפס כמין, אני אגיד, אומר, פר וחביב. זאת אומרת, זה לא שהם מתים עליו, לא שלא אוהבים אותו, אבל מבחינתם הוא בסדר גמור. זאת אומרת, זה לא שיש יותר מדי סימני שאלה ודיונים. אני חושב שאחרי המונדיאל הזה כבר הוא לא היה מאמן, כבר יש דיבורים על אחד מבין ארנה סלוט, פטר בוס או אריק טן האג, אבל כרגע הוא לא איש יותר מדי. אחרי המשחק מול יפן באמת היו ביקורות, אבל הוא לא גונב את ההצגה לחיוב או לשלילה.
1: אוקיי, הרבה לפני שאנחנו נפרדים, להערכתך עד איפה זה מגיע?
0: רבע.
1: אני מרגיש שקצת יותר, זה גם קצת wishful thinking.
0: רבע גמר.
1: קצת יותר מהרבע גמר לדעתי.
0: כן, אבל רבע גמר, הם צריכים לנצח את צרפת או גרמניה.
1: בסדר גמור. בסדר גמור, לא משהו שלא קרה בעבר, יהיה קשה, אבל יש לי תחושה שמשהו טוב הולך.
0: אני מקווה שאתה צודק. הלוואי. תראה, אם זה יקרה, יהיה פה בהולנד קרנבל.
1: ניפגש פה שוב גם בחצי גמר, ותראה שצדקנו, מה שנקרא. ארבל, תודה רבה, רבה לך, בהצלחה להולנד. אוקיי, עכשיו אנחנו רוצים לעבור לנושא אחר לחלוטין. סוף השבוע האחרון היה קשה מאוד ברמה, מה שנקרא, הלאומית, כשהתבשרנו על נפילה של 5 חיילי צהל בדרום לבנון. אחד מהם היה רסל ניר בן ארי, זכרו לברכה, בן 21, לוחם מיחידת מגלן, תושב קרם הערל שנפל. וניר, בין היתר, היה שחקן כדורסל, שחק מחלקת הנוער של מכבי חיפה. אז אני רוצה קודם כל להגיד צהריים טובים, כמה שאפשר להגיד צהריים טובים, לבני קץ, שאימן את ניר במחלקת הנוער, בקבוצת הנוער. שלום לך, בני.
2: שלום.
1: כן, הלוואי שהיינו יכולים לשוחח בנסיבות הרבה יותר משמחות, אבל אלה החיים שלנו כאן, ובוא, אתה יודע, תספר לי, תספר לנו, מה אתה זוכר, איזה ילד היה ניר, ככל שאתה הכרת אותו, כשחקן במחלקת הנוער של מכבי חיפה.
2: כן, מציאות מטורפת, קשה ולא נתפס. היה לי הזכות לאמן אותו. אני אספר קצת עליו מהזווית שלי כמאמן, וכחוויה שלי כמאמן ממנו. ניר הגיע למכבי חיפה בכיתה ח'. הוא גדל בחוף כרמל, בקרן מהר"ל, מחוץ לחיפה.

0: בא להיבחן לקבוצת הילדים א' שלנו, של מכבי חיפה. ראיתי כזה ילד שקט, ביישן, יפה תואר עם עיניים כחולות, היה כזה בצד, ואז התחיל האמון, פתאום אתה רואה ההפך הגמור, יצא ממנו איזשהו פייפר, לוחם, קופץ על כל כדור עם אנרגיות, דוחף את הקבוצה, מדבר. באותו רגע כבר ידעתי שהוא מצטרף אלינו ושקיבלנו אותו לקבוצה. הוא מצטרף לקבוצה שאימנתי לילדים א', הוא יצא איתנו גם למחנה בסרביה. היה ילד כזה שנראה מבחוץ קשוח, אבל מלב ענק, אינטליגנציה רגשית לסובבים אותו בלתי רגילה, הוא חבר טוב לקבוצה, ידע תמיד לעזור לחברים, לתמוך, ילד פשוט חכם, פיקח במיוחד. בגלל שהוא גר מחוץ לחיפה, אז הוא היה צריך להגיע ב-2-3 אוטובוסים לכל אימון, ואתה מגיע עם תיק בית ספר, תיק כדורסל, מחליף אוטובוסים בדרך לאימון, ומגיע לכל אימון, לא מבטר, נחוץ. ממש ילד עם אופי מיוחד, אופי בוגר, לוחם, ובגלל זה גם לא התפניתי שהוא הלך ליחידה קרבית כמו מגלן, ולפני זה הוא עשה גם שנת שירות בירושלים. תמיד הוא בחר בדרך של לתרום ולעשות כמה שיותר, וגם שזה יהיה משמעות. עבודה קשה, עבודה קשה, בלתי נתפס. אין מילים.
1: בני, ככל שאתה זוכר מהימים המשותפים שלכם במחלקת הנוער, כמו שאתה זוכר, אנחנו יודעים, הרבה מאוד שחקני נוער, יש להם תמיד את ההתלבטות, או גם לפני גיל נוער, האם לנסות להמשיך או ללכת לצבא. זה איזושהי התלבטות שכמעט כל ילד בגילאים האלה עובר במדינה שלנו. עד כמה אתה ראית שבאמת זה הבן אדם, והוא רוצה, אתה יודע, ללכת ולעשות שירות משמעותי בצבא, גם אם זה על חשבון להמשיך בכדורסל?
0: זה קורה להמון המון שחקנים בגיל הזה, מגיעים ל-י"ב, לבטח במציאות שאנחנו חיים בה, ואחרי השביעי באוקטובר זה הרבה יותר בא לידי ביטוי. שחקנים פשוט רואים שכל העניין הערכי שלהם, ומה שקשור לתרום למדינה ולעשות את מה שצריך באותו רגע, חשוב להם ובוער להם. רוב, האמת, גם השחקני כדורסל זה חבר'ה שעברו דרך, ספורטאים, חבר'ה באמת מלך הארץ, ואתה רואה שהחשיבות של לתרום למדינה לפעמים אפילו עולה על הצורך האישי שלהם להמשיך לעסוק בספורט, בכדורסל ובכל תחום, והרוב הגדול, במיוחד אחרי השביעי באוקטובר, מצטרף ליחידות מובחרות, ו גם ניר עשה את זה, ויש עוד המון, המון חבר'ה שאימנתי שפשוט שינו כיוון בדרך והלכו ליחידות קרביות, ושהשם ישמור אותם ואת כל הלוחמים, ואני מקווה שאנחנו נדע ימים יותר טובים.
1: אוקיי, בני, קודם כל תודה רבה, או אחרי הכל תודה רבה שהצטרפת אלינו ועזרת להנציח בקצת את ניר בן ארי, זכרו לברכה, ושוב, חבל שאנחנו נצאים לדבר בנסיבות האלה, אבל זו המציאות. אז בני, שוב, תודה רבה שהצטרפת אלינו.
0: תודה לכם. תודה לכם. תנחומים, אני רוצה לסור למשפחה שלו, תנחומים, לירון ואולגה. תנחומים כנים למשפחה, שלא ידעו צער.
1: כמובן, גם ממך, גם מכולנו כאן, תנחומים למשפחה ולצערנו ליתר המשפחות שאיבדו את היקר להם מכל בסוף השבוע הזה. בני, תודה רבה. אוקיי, אז עם השיחה הזאת אנחנו נסיים את השידור הזה. נגיד תודה רבה למי שערך והפיק את התוכנית הזו, לחמי אוזן ולנדב אוקנין. אנחנו ניפגש כאן כמובן מחר באותה שעה. שתהיה לכם המשך צפייה מהנה. בשורות טובות שיהיו לכולנו. ביי ביי.

0: שעתיים עכשיו.
1: ב-3 ביולי, ישראל פוגשת את אלופת העולם ואלופת אירופה, גרמניה. וב-6 ביולי, ישראל מתארחת אצל אימפריית הכדורסל מקרואטיה.
0: ככה ציינו את הנבחרת.
1: מוקדמות המונדו בסקט 2027, ב-3 וב-6 ביולי, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: פתאום שמעתי פיצוצים. בהתחלה לא האמנתי שאני שומע פיצוצים.
1: ממ"ד יש לך שם?
0: לא.
1: נקלט?
0: אין כלום. אני לקחתי נהג ונסעתי לגבול עם פולין. אתם נוסעים נגד כיוון התכונות.
1: זאת אומרת, בכל רגע יכול לבוא רכב ולהיכנס בחדר.
0: בכל רגע והנהג על 200. ואני לא רוצה להסתכל כי אני מת מפחד.
2: בשלישי, מנור סולומון, הכוכב הכי גדול של הכדורגל הישראלי.
0: שלוש אפס תרדה מגיע, התקעתי גול, זה לא יאמן.
2: פוגש את עומרי אסנהיים.
1: אתה נכנס לפעמים לביכרון קטן מדבר כזה?
0: כן.
1: אז איך זה משפיע על הזוגיות תקופה כזאת?
0: זה משפיע על הזוגיות, כי פתאום דנה מרגישה שאני לא משתף אותה בדברים. והפרצה שלי מכניסה אותה לבסק. והיא מתקשר אליי בעצבים, אומר שהם היה להם אפשרות להחתים איזה חלוץ. אני צריך לפנות שחקן בסגל, וזה אתה כנראה.
3: שיו.
0: אני לא שם, אני לא רוצה להיות במקום כזה.
1: מה החלום שלך?
0: לקראתי את מפת ישראל לטורניר גדול.
2: עומרי אסנהיים מארח את מנור סולומון, שלישי בשבע, בערוץ הספורט של ישראל.
4: From Spielberg in Austria, this is Formula One. The crowd are roaring. And the Grand Prix is underway. Antonelli has hit Max Verstappen. Lando Norris being put under enormous pressure. Oscar Piastri will not give him an inch. What a fight.
5: See you at Spielberg.
4: Lando Norris wins the Austrian Grand Prix.
2: Formula 1 Austria. בשבת ובראשון הבאים. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: משווי הטניס הגדולים בעולם, בטורניר הטניס היוקרתי מכולם. טורניר ווימבלדון, החל משני הבא, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. משדרים דרמה.
1: בדיקות ביומכניות של ספורטאים זה דבר מאוד נפוץ. זה מעבדה שכוללת ציוד מאוד יקר. אנחנו מחליפים את זה על ידי צילום בטלפון פשוט, וטכנולוגיה שלנו מוציאה אותם נתונים ואף יותר, כולל תוכנית אימון אישית.
2: בווינגייט יש לנו למעשה קרקע פוריה לעשות את הפיילוטים שלנו, כדי שאנחנו נביא את הרעיונות הכי מקוריים והכי חדשניים שיש לנו. בעצם העובדה שהיום זה נעשה בווינגייט ומובל על ידי ווינגייט, נגיש את זה בצורה הרבה יותר טובה לספורטאים ולצוות המקצועי, כדי למקסם בסופו של דבר תוצאות.
3: בזכות שיתוף הפעולה עם OneScreen, יש לנו כאן, במכון וינגייט, יכולת להגיע לכל נער ונערה, ילד וילדה, ולמצוא את הכישרונות, כי הכישרונות פרוסים בכל מקום.
4: טכנולוגיה משפרת ביצועים של ספורטאים, היא גורמת לנו להיות יותר מפוקסים, יותר חדים, וזה בעצם גורם לנו להביא יותר מדליות.
5: מכון וינגייט מוביל חדשנות בספורט ההישגי, ומזמין חברות הזנק חדשות להצטרף לתוכנית הסטארט-אפים שלנו בשיתוף משרד התרבות והספורט. פרטים באתר המכון.

0: עם חמש חבר'ה, משחק הניחושים שמוציא אתכם תותחים. פנטזי מונדיאל שמכניס אתכם חזק למשחק. ועם כל החדשות, העדכונים והתקצירים, וכל מה שצריך לדעת בזמן אמת ומסביב לשעון, באתר ערוץ הספורט. מונדיאל 2026, באתר ערוץ הספורט ובאפליקציה. וימבלדון 2026, החל משני הבא, שידורים ישירים מערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: לבעוט לדודו או לעצור לטל? דודו, האם אתה מוכן?
2: מוכן.
1: טל, אתה מאשר?
2: מוכן, מאשר.
1: יאללה, לך על זה, יעקב.
2: מסגרת, אבי.
1: הנה זה קורה.
0: העולם כולו נגדנו. חמישי בערוץ הספורט של ישראל.
3: קופרה,
4: מרצדס.
3: ה-X3.

0: 150 כוחות סוס.
1: גג שמש פנורמה.
0: חנייה אוטומטית. ועוד ועוד ועוד ועוד.
2: זה היה אחד הדברים הכי מטורפים שעשיתי בחיי.
0: ואת הכל תמצאו כאן, אצלנו. תוכנית הרכב של ישראל.
3: בכל חמישי, בועז קורפל וכפיר קשריה. בתוכנית שלא מתביישת להרים מכסה מנוע ולצלול לפרטים הקטנים.
0: בקטנה.
3: עולם הרכב, כל חמישי, בערוץ הספורט של ישראל, באתר ובאפליקציה.

0: כוכבי הטניס הגדולים בעולם, בטורניר הטניס היוקרתי מכולם. טורניר ווימבלדון, החל משני הבא, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: עכשיו.
0: בשלושה ביולי ישראל פוגשת את אלופת העולם ואלופת אירופה גרמניה, ובשישה ביולי ישראל מתארחת אצל אימפריית הכדורסל מקרואטיה. מוקדמות המונדו בסקט 2027 בשישה ביולי, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
2: פתאום שמעתי פיצוצים, מתחילה לא אמנתי שאני שומע פיצוצים.
3: ממד יש לך שם? נקלט?
2: אין כלום. אני לקחתי נהג ונסעתי לגבול עם פולין, נוסעים נגד כיוון התכונות.
3: זאת אומרת, בכל רגע יכול לבוא רכב ולהיכנס בחיים.
2: בכל רגע, והנהג על 200. ואני לא רוצה להסתכל כי אני מת מפחד.
0: בשלישי, מנור סולומון, הכוכב הכי גדול של הכדורגל הישראלי.
2: 3-0, אתה יודע, מגיע, התקעתי גול, זה לא יאמן.
0: פוגש את עומרי אסנהיים.
3: אתה נכנס לפעמים לביקרון קטן מדבר כזה?
2: כן.
3: אז איך זה משפיע על הזוגיות תקופה כזאת?
2: זה משפיע על הזוגיות, כי פתאום דנה מרגישה שאני לא משתף אותה בדברים. והבאסה שלי מכניסה אותה לבאסה. והיא מתקשר אליי בעצבים, אומר שהם היה להם אפשרות להחתים איזה חלוץ. אני צריך לפנות שחקן בסגל, וזה אתה כנראה.
4: שיו.
2: אני לא שם, אני לא רוצה להיות במקום כזה.
3: מה החלום שלך?
2: לקראתי את מפת ישראל לטורניר גדול.
0: עומרי אסנהיים מארח את מנור סולומון, שלישי בשבע, בערוץ הספורט של ישראל.
5: From Spielberg in Austria, this is Formula One. The crowd are roaring. And the Grand Prix is underway. Antonelli has hit Max Verstappen. Lando Norris being put under enormous pressure. Oscar Piastri will not give him an inch. What a fight.
6: See you at Spielberg.
5: Lando Norris wins the Austrian Grand Prix.
0: פורמולה 1 אוסטריה, בשבת ובראשון הבאים, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
3: אתה עומד על הקווים ואתה אומר לעצמך, איזה אידיוט אני דפקתי לעצמי את האליפות?
7: לא, ממש לא.
3: למרות שזה רגע שאני רואה כאילו זה הולך לביתה.
7: אמרתי, חבר'ה, מי שרוצה להתערב ושאנחנו לוקחים אליפות, זה הזמן, אני שם את הבית שלי.
0: רן קוז'וך, מאמן האלופה.
3: אתה חושב שאתה מתאים לאמן את ריאל מדריד?
7: אני חושב שכן.
0: פותח הכל מול עומרי אסנהיים.
7: אתה לא ישן, אתה מקדיש אפס למשפחה שלך. אתה כל כולך בתוך הדבר הזה. זה כמו אמא שמחבקת אותך ואומר לך, יהיה בסדר, אני פה בשבילך.
0: וחושף את ההצעה שכמעט שינתה הכל.
3: במהלך המלחמה, נדמה לי שלא סיפרת את זה אף פעם, אתה מקבל הצעה מפתה מאירופה.
7: אני מקבל הצעה מפתה מאוד, ומדברים בעצם על העונה הבאה, העונה שתפתח עכשיו.
3: זה החלום שלך.
0: עומרי אסנהיים מארח את רן קוז'וך, ראשון 7:30, בערוץ הספורט של ישראל.

0: יושבי הטניס הגדולים בעולם, בטורניר הטניס היוקרתי מכולם. טורניר ווימבלדון, החל משני הבא, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: עכשיו.
0: בשלושה ביולי ישראל פוגשת את אלופת העולם ואלופת אירופה גרמניה, ובשישה ביולי ישראל מתארחת אצל אימפריית הכדורסל מקרואטיה. מוקדמות המונדו בסקט 2027 ובשישה ביולי שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
2: פתאום שמעתי פיצוצים, מתחילה לא אמנתי שאני שומע פיצוצים.
3: ממד יש לך שם? נקלט?
2: אין כלום. אני לקחתי נהג ונסעתי לגבול עם פולין. אתם נוסעים נגד כיוון התכונות.
3: זאת אומרת, בכל רגע יכול לבוא רכב ולהיכנס בחיים.
2: בכל רגע, והנהג על 200. ואני לא רוצה להסתכל כי אני מת מפחד.
0: בשלישי, מנור סולומון, הכוכב הכי גדול של הכדורגל הישראלי.
2: 3-0, אתה יודע, מגיע, לפקעתי גול, זה לא יאמן.
0: פוגש את עומרי אסנהיים.
3: אתה נכנס לפעמים לביקרון קטן מדבר כזה?
2: כן.
3: אז איך זה משפיע על הזוגיות תקופה כזאת?
2: זה משפיע על הזוגיות, כי פתאום דנה מרגישה שאני לא משתף אותה בדברים. והפרצה שלי מכניסה אותה לבסק. והיא מתקשר אליי בעצבים, אומר שהם היה להם אפשרות להחתים איזה חלוץ. אני צריך לפנות שחקן בסגל, וזה אתה כנראה.
4: חמש באוויר, שומעים ספורט.
5: אלן, אלן, איזה כיף לנו, צנצי, להתחיל את יום ראשון עם שלימה. תשמע, אתה לא יכול לבקש...
6: יש אותו כל יום ראשון.
5: אתה לא יכול לבקש, אז אני... בוא נגיד שנדחפתי לאירוע.
6: לא, חס וחלילה.
5: אמרתי, עם כל הכבוד, סוף עונה, לפני שאני טס קצת לחופש, חייב קצת שלימה לנשמה הזאת, מעט על קני מילר, על דור פרץ, מסיבת עיתונאים של הפועל בנפיקה חדרה. הכל יהיה לנו מיד לאחר מבזק החדשות, אם אומרים עליי.
7: תודה רבה רז, אז הפועל בנפיקה חדרה לא תהיה במבזק שלנו, אבל מה כן? אנחנו נתחיל עם סדרת גמר הפלייאוף בכדורסל. מכבי תל אביב תעלה הערב למשחק מול הפועל תל אביב, בידיעה שניצחון יעניק לה את הצלחת מספר 58 בתולדותיה. עודד קטש שימשיך עם אותו סגל משני המשחקים הראשונים, מה שאומר לוני ווקר שוב בחוץ, החלטה מקצועית בלבד. מנגד, בהפועל תל אביב ביצעו שינוי מפתיע של הרגע האחרון בניסיון להציל את העונה, כשקיאנדרה קוק נרשם בסגל על חשבונו של קריס ג'ונס, בזמן שדנו טורו שוב נותר בחוץ. הבוקר פורסמו הסיבות להיעדרותו באתר ערוץ הספורט. בין היתר, טורו לא נרשם בגלל שלא שיחק מאז פלייאוף היורוליג מול ריאל מדריד, וכמו כן במועדון טוענים שהוא חזר עם משקל עודף, נראה כבד באימונים, ללא כושר משחק, והאימון המלא הראשון שלו מאז הנחיתה היה האימון המסכם לפני המשחק הערב. בצוות המקצועי המליצו לאיטודיס לא לקחת אותו בחשבון, וכך יוצא שאחד השחקנים הכי משמעותיים בסגל האדום עשוי לא לקחת חלק בכלל בסדרת הגמר. כך או כך, שידור ישיר של משחק מספר 3, שעשוי להיות משחק האליפות של מכבי תל אביב, בערוץ הספורט הערב, החל מהשעה 8. מכבי תל אביב בכדורגל עכשיו, לא מעט עניינים שם על סדר היום. בראש ובראשונה, שאלת עתידו של דור פרץ תוכרע בימים הקרובים. הקפטן הוא מלך השערים ממכבי תל אביב בעונה החולפת, יכריע לגבי עתידו בתוך 48 שעות, כך מדווח תומר לוי. פרץ מחזיק בהצעות מפרנץ ורוש, אומוניה ניקוסיה ודינמו זגרב, שהצעתה היא הגבוהה ביותר. נכון לעכשיו, מכבי תל אביב עדיין לא הגישה לפרץ הצעה כספית משודרגת, ונציגיו ממתינים לאחת כזו שתגיע מצד המועדון. במקביל, מכבי תל אביב צפויה להודיע היום רשמית על המשך דרכו של קני מילר כמאמן גם בעונה הקרובה, למרות שמילר לא היה בעדיפות הראשונה של מכבי תל אביב, בקריית שלום רואים בו מינוי ראוי בזכות השחייה בגביע, ההיכרות העמוקה שלו עם המערכת והשחקנים. מונדיאל עכשיו, הוא ממשיך כמובן בכל הכוח משחקי הסיבוב השני, כשהמחזור השני נמשך עם חגיגת שערים ונקודה היסטורית אחת. הולנד התאוששה מהתיקו המאכזב מול יפן ודרסה 5-1 את שוודיה, בזמן שהיפנים הביסו 4-0 את טוניסיה, כששתיהן נמצאות בעמדה מצוינת לעלייה לשלב הבא. בבית המקביל, גרמניה נקלעה לפיגור מול חוף השנהב, אבל הפכה ל-2-1 דרמטי מצמד של המחליף דניס אונדב, כשקורסאו הצנועה הדהימה עם 0-0 מול אקוודור המאכזבת, והשיגה נקודה ראשונה אי פעם במונדיאל. ברכות על העניין הזה. הערב, אלופת אירופה ספרד תנסה לתקן את המעידה במחזור הפתיחה מול קייפ ורדה ולהשיג ניצחון ראשון בטורניר נגד סעודיה, בזמן שבלגיה תפגוש את איראן וגם היא תחפש ניצחון ראשון אחרי התיקו המאכזב שלה מול מצרים. נבחרת ישראל בכדורסל, היא מתחילה להתכונן

0: לחלון מוקדמות המונדו בסקט, כשהמאמן אריאל בית הלחמי התייחס למכת החיסורים שמלווה את הסגל בשל סדרת גמר הפלייאוף שנערכת כאמור בימים אלה. שחקני מכבי והפועל תל אביב נעדרים מהאימונים הראשונים, כשגם שחקני ה-NBA בן שרף, דני אבדיה ודני וולף, אם וכאשר יוכל להגיע, לא שוחררו לחלון הנוכחי, ובית הלחמי יקווה לראות אותם בחלון של חודש אוגוסט. תומר גינת כידוע סובל מפציעה, כשמי שזומן לראשונה הוא בנייה שרור כדי לעבות במידה כזו או אחרת את הקו הקדמי. בית הלחמי פתח את הדברים שלו כשלא שכח להתייחס לרז אדם זכרו לברכה ואמר, רז אמור היה להיות כאן איתנו היום, כמובן אנחנו לא שוכחים אותו ומאחלים, מחזקים את משפחתו. עד כאן המבזק, בחזרה אליכם, רז, צנצי ושליימה.
1: תודה, תודה, מנהם. אז אמרנו, תוכנית קדושה. אנחנו בהמשך גם נהיה עם יושב ראש ועדת המתנגדים לשון וייסמן בביתר ירושלים. אבל בואו נתחיל עם גולת הכותרת. צנצי שמריד בסוף השבוע את הכדורגל הישראלי. שליימה, קני מילר, המאמן של מכבי תל אביב, גם בעונה הבאה. איך אתה חי עם זה?
2: תשמע, אני חושב שזאת ברירת מגדל. לפי דעתי, מכבי הייתה ידועה מאז רכישת הקבוצה על ידי מיץ' גולדהר בהבאת מאמנים מהשורה הראשונה, מאמנים ברמה גבוהה, מאמנים מוכרים. היא הולכת עכשיו על מאמן, נכון שהוא עשה גביע ונכון, אבל נראה לי ש...
3: מה זה מאמן? הוא היה עוזר מאמן? היה,
2: כשאתה ממנה עוזר למועדון גדול כמו מכבי תל אביב, זה מריח, מההתחלה זה מריח לא טוב. אבל, אני חושב שקני מילר הוכיח, קודם כל, מההתרשמות שיש לי מהתגובות של שחקנים שהוא בעל מקצוע טוב, אי אפשר להתעלם מהרצון שלו להיות בישראל, מהאהבה שלו למדינה. זה דברים שצריך לקחת אותם בחשבון. צריך לקחת בחשבון גם שהוא זכה בגבי המדינה, במשחק לא קל, הוא ניהל אותו יוצא מהכלל טוב. ואני חושב שנותנים הזדמנות לבחור צעיר כזה, מצד אחד זה יפה, אבל זה לא תואם את ה... את מכבי תל אביב, את הפרופיל של המאמנים שהיו פה במהלך כל השנים.
1: הגדרה נכונה.
2: אף על פי.
1: שברירת מחדל זה עם הרבה מאוד משתנים, התקופה הקשה שעוברת על מדינת ישראל, שהיו מועמדים, שבסופו של דבר ביטלו את הגעתם. העובדה שבתקופה כזו של בוקה מבולקה ושינויים במכבי תל אביב,
2: תן לי להוסיף עוד משהו. אם מכבי תל אביב הייתה עם שריקת הסיום, אומרת, הוא המאמן של המשנה הבאה, זה היה נראה הרבה יותר יפה, מה שחיכו את החודש הזה.
3: אבל לא חיכו סתם, כי הם רצו מאמן
2: בפרמאמן דבור. כנראה שהם חיפשו, כנראה שהם חיפשו,
3: אבל בסוף זה קני מילר.
1: כן, בסוף, היו כל מיני מאמנים שהם רצו, וכמו שאתה אומר, אתה צריך להיות שלם, להיות בארץ הקודש בתקופה כזו, והוא שלם עם זה.
2: והוא שלם עם זה,
1: לא רצה.
3: הוא עבד מאחורי הקלעים ברמות שאתה לא מבין.
1: יפה. תראה, אני הולך דבר ראשון לסייפה של שליימה והדברים הכי משמעותיים, שהוא היה מה שנקרא כינור שני, שלישי, רביעי, אצל לזת, אצל דיאלה. זאת אומרת, הוא לא היה הכינור הראשון,
3: לא.
1: עוזר מאמן.
3: הוא היה עוזר המאמן השני כזה.
1: הוא למד את המנגנון, הוא חי את המנגנון, והיום בתקופת מעברים הוא מכיר את השחקנים. זאת אומרת, גם תקופת ההתארגנות, עכשיו אותו אירופה, יש לך מאמן שמכיר, אבל מצד שני אין לו שום משקל, שאתה מגיע בסטטוס כזה ואתה יושב פה עם גדול המאמנים, אין לו משקל עכשיו. הוא לא זה שינער את המנגנון להחתים את דור פרץ, לא. הוא לא זה שינהל את המנגנון להחתים ב-700 אלף יורו, הוא לא. הוא יהיה, השאלה באמת איך זה יתפתח, זה יכול ללכת לכיוונים של דוניס ווון לובן, שזה יתרסק, כי ווון לובן גם היה מה שנקרא שני ולא בפרופיל גבוה, ובסוף זה יתרסק. מצד שני, הוא תלוי גם איך הליגה תתפתח.
3: הוא יותר ון לובן מאשר דוניס.
1: יש פה אימור, אבל גם יש פה כיף גדול. בגלל מה ששליימה אמר, שהוא רוצה להיות
3: מאוד פה. מאוד רוצה להיות פה.
1: בגלל שהוא כבר היה
3: פה. ואני יכול להגיד לך משהו, ופרסמנו את זה גם בראשון בכותרות.
1: הוא גם קריזמטי, הוא
3: נחמד. השחקנים פנו להנהלה ואמרו, אנחנו חושבים שהכי נכון זה קני מילר. אנחנו רואים אותו באימונים.
2: זה מה שאני אמרתי, אחרי דלבשה.
1: השחקנים שנותרו, שכמעט ולא נותרו.
3: וכמעט ולא נותרו, אבל הוא כבר ביום שלישי מעדכן, אני אגיד לך ככה, אני אספר לך, יום חמישי התקשרו לשלושה שחקנים מכבי תל אביב, אמרו לי, קני מילר דיבר איתנו, אמר שהוא המאמן, הוא מגיע ביום שני לאימון. אתה מבין? זאת אומרת, הראשונים שהתקשרו זה לשחקנים, בין היתר, הוא מנסה לשכנע, אני מסכים לך שהוא לא משקל, אבל הוא זה
1: שמנסה
3: לשכנע את דור פרץ.
1: הוא מכיר, הוא בפנים.

0: הוא אומר לו תישאר וזה וזה וזה.
1: הקטע עוד פעם.
2: אולי זו הזדמנות גם להגיד מילה על אבי ריקן. אני חושב שאבי ריקן, הוא יהיה עוזר מאמן, ואני אומר לכם עוד פעם, הבחור הזה עושה צעדים יוצאים מהכלל בשביל להיות פעם מאמן טוב בכדורגל
1: הישראלי. הוא צריך לצאת.
2: הוא עובד מצוין.
1: אז אחרי השנה הזו שיצא ונראה אותו.
2: שמעתי עליו דברים מצוינים, ואני לא פוסל את האפשרות שהוא יתקדם.
1: אז הלוואי ובסוף השנה, שיעשה עוד שנה כזו, ויצא עצמאית לקבוצה שנוכל לראות אותו.
0: הוא בכלל, אני יכול לתת משהו שמה הוא רצה. הוא רצה את המסלול ניהולי, זאת אומרת ניהולי מקצועי. הוא לא רוצה להיות מאמן. הוא אמר, הוא היה במחלקת הנוער, הוא אחר כך רצה להיות מנהל מקצועי, מנהל טכני, הוא רצה אחרי כיוון הזה, אבל הוא עושה עוד דינמיקה של כדורגל,
2: אבל הוא עוזר מאמן. אתם מסכים איתי שהוא חומר טוב לעתיד, למאמן כדורגל טוב.
1: כן,
2: אוקיי, זה מה שאני אמרתי. זה נכון שהוא צריך להוכיח את עצמו. אבל הוא מקצוען אמיתי, והוא יכול להצליח.
1: אבל ראיתי כבר מקצוענים שקרסו וקשו, כמו גיא צרפתי, שמה שנקרא הרבה כבר
0: והוא שמעתי בשביל
2: לך ביטל אביב. אני לא חושב.
0: גם קרס.
2: הוא לא כל כך נכשל גיא צרפתי.
1: הוא יותר גרוע ממה שאתה חושב. איפה הוא לא נכשל?
2: הוא צריך לקבל את ההזדמנות. אז
1: שיקבל את ההזדמנות. הלוואי ויקחו אותו באשדוד. הלוואי. הנה אני ממליץ. הלוואי ייקחו אותו
0: באשדוד. בוא
2: נגיד שבאשדוד עושים למאמנים,
0: פרשו עם 10 מאמנים עוד לפניו.
1: ואני חושב ש... בין כליים אם יהיה צרפתי, כי ג'קי כבר בנה את הקבוצה.
0: נכון.
1: הקבוצה כבר מישהו הרד בלם בנויה, אז הוא יבוא כמאמן, אבל הלוואי ויהיה לו עבודה, ושיעבוד ונראה אותו, אבל הוא כישלון. אבל אני אומר לך, שלי, מעט כמה זה מורכב, כי אתה מביא מנהל מקצועי מאוד מוצלח, עם רזומה שעשה עבודה מצוינת שמה בהונגריה.
0: בגיור הונגרית.
1: למעשה, הוא לא יודע מי זה קני מילר. זאת אומרת, מכל המאמנים, הוא ניהל עם זה ורצה את זה ורצה את זה. בסוף גם התיאום פה, עם כל הכבוד, כי בכל זאת צריך להיות אג'נדה של כדורגל, התיאום פה מאוד מאוד
0: משמעותי. אבל הוא, בגלל שקני מילר, בגלל שהוא היה עוזר מאמן כל הקריירה שלו, אתה יודע, אגב, הוא היה שחקן גדול. בן אדם מ-70 הופעות בנבחרת סקוטלנד, צריך בגלסגו רנג'רס, בווטפורד, בסלטיק וכו' וכו'. אבל עזוב את זה. אני חושב שבגלל שאין לו אגו, אין לו אגו, כי הוא היה עוזר מאמן, אין, לא תהיה לו בעיה עם ון ארן. זאת אומרת, הוא לא מגיע...
1: לא, ברור, אבל דווקא... לא,
0: הוא,
1: אבל
0: בא,
1: זה
0: הוא
1: לא טוב לי.
0: פי,
1: לא טוב לי.
0: שמשהו יהיה
1: לא
0: כאילו...
1: לא טוב לי, ברור, אל תהיה טפט. לא טוב לי, זה מכבי תל אביב, לא טוב לי. שלמה אמר נקודה משמעותית, כל המאמנים שבאו, באו מה שנקרא
0: פיגורות מבחינת אישיות. אז אני אומר לך, אז אני אומר לך משהו. הוא פיגורות מבחינה אישיותית. קני מילר. אני לא יודעת איך הוא מאמן לאורך כל העונה.
2: הרזומה שלו בהחלט מצדיק.
0: שמע, בן אדם 70
2: הופעות מבחינת סקוטלנד, זה לא עולה ברגע.
0: היה בצ'מפיונשיפ, היה בזה, בוא, מבחינת אישיות הוא אישיות.
1: אבל הוא נתן לך כמה דברים מאוד מדויקים.
0: שמה?
1: למה לא אמרתם ישר שנגמר הגמר?
0: ולכן זה ברירת מחדל.
1: אתה מבין?
0: אבל בסדר.
2: למה קראתי לזה ברירת מחדל? בגלל זה.
1: כן.
2: כי אם הם היו מחליטים, נגמר הגביע, הוא המאמן שלנו.
1: נגמר,
2: אף אחד לא מדבר מילה. אבל ברגע שהם חיפשו,
1: שאמרתי, הלוואי, הוא צריך לאמן. הוא צריך לאמן.
2: וברגע שהתחילו לחפש, וזה לוקח זמן, אז זה ברירת מחדל.
0: חד משמעית, אבל תשמע, בסופו של דבר לא מצאו. אבל נשאר, בוא נקרא לך נקודה אחרת.
1: אבל אם אני אוהד, אני שמח.
0: גם אני, גם אני. אבל אתה יודע, אבל אני אגיד לך משהו. למה לא ברק יצחקי?
1: זהו, זו השאלה.
0: זו השאלה. או קוז'וך למשל, שעוד היה על השולחן.
1: לא, אבל התשובה היא מאוד ברורה.
0: שמה?
1: כי ישראלי לא יעבוד במכבי תל אביב.
0: אה, סבבה, איפה.
1: זו התשובה.
0: זו התשובה של מכבי תל אביב.
1: אתה שואל אותי?
0: אבל אני שואל אותך.
2: זו התשובה למיץ' גולדהר. זו שמיץ' גולדהר
1: התשובה. כן, יצחקי.
2: ועל זה אני לא מכבד אותו.
1: טוב ממילר בשבע דרגות.
0: גם אני חושב. לא יודע אם שבע יותר טוב ממנו.
1: 1000%. כמאמן, הוא יותר טוב.
2: וגם ברק יצחקי מכיר את המערכת. הוא בא משם. אני הייתי בטוח שברק יצחקי יקבל את זה. אני הייתה הרגשה.
0: אבל זה הפלומבה.
2: והוא גם גמר
0: יפה. גם המכבי תל אביב לא רוצה שהוא מאמן ישראלי.
1: לא, אמר נהדר, אבל הוא ישראלי.
0: זהו, סופית.
1: הוא גם הכי קרוב שם, הוא חבר הכי טוב. של מורן מאירי וכל הזה, החבר הכי טוב.
0: אבל מורן מאירי לא מקבל החלטות מקצועיות.
1: לא, שלמה אומר, הוא בא משם. אז הוא לא רק בא משם, הוא נשאר חבר
0: שלהם. מה, ושל אנגלידיס, הוא לא חבר טוב?
1: של אנגלידיס, הוא חבר שלהם ברמה שלך. גולדהר, לא רוצה ישראלי, אתה שואל אותי? גולדהר צודק, 1000%.
0: למה?
1: לא בקטע של הטיב.
0: אבל אם אתה אומר שהוא כל כך טוב,
1: לא בקטע של הטיב.
0: על ברק יצחקי.
1: ואני כן חושב שמה שאמר לנו מוקי, בסופו של דבר, שזה מקצר את הטווחים שיהיה לו את הטלפון שלך ושלי בחיוג מקוצר המאמנים מחול, אני כן חושב שיש פה תפיסה, מה שנקרא נכונה, קצת להרחיק. התפיסה זו לא קשלה. גם בעונה הכי גרועה בתולדות גולדהר, הם לקחו גביע.
0: בסדר.
1: זה עוד לא קרס. הקונספציה לא קרסה.
0: אבל
1: היא לא קרסה הקונספציה.
0: אם הוא ידבר עם עיתונאי לצורך העניין, זה משהו שיגרום ליכולת המקצועית להיות פחות טובה?
1: כן, זה יהיה כמו בימים של אבינים.
0: אז אני אשאל לך שאלה.
1: וגדי קרמלי,
0: ומוטיבני. קח את קוז'וך, הוא המאמן המצליח ביותר בכדורגל הישראלי היום. נכון להרגע.
1: אבל מכבי תל אביב,
3: לא, אתה חושב מכבי תל אביב, לא, אני לא משווה. קוז'ו כל המדבר עם עיתונאים.
1: כן, אבל אלונה היא שלנו. אלונה בישראל. גולדר בתפיסה שלו, זאת אומרת, אני לא נגיד התפיסה של גולדר, אני מבין אותו.
3: לא, זה גולדר, אבל בתפיסה של גולדר אני גם מבין.
1: אם אני נגיד בחול, לא בארץ, אביא רק מחול.
3: סבבה.

0: בסדר.
1: אבל עד עכשיו אפשר להגיד שמינץ' גולדהר בתפיסת העולם הזה צדק.
2: גם בעונה הכי גרועה הם לקחו גביע, הכי גרועה. שזה הכי גרועה.
0: אגב, נגיד זה לא מרשים אותי.
1: אני לא אוהב את זה. לא מרשים אותי. אתה לא אוהב את זה, אבל זה בסך הכל.
0: לא, אני בא, אני אין בעיה. אם אתה
1: טוב במכבי תל אביב, מבחינת ההישגים של מכבי תל אביב.
2: לדעתי מאמן יותר טוב.
0: אני גם חושב שקושוך מאמן יותר טוב.
2: אני מבין את גולדהר, שקושוך כן. מקני מילר.
1: אבל אני לא מבין את גולדהר, איך הוא לא גומר עם נימני עד עכשיו, עם נימני, אני אומר. עם דור פרץ. איך הוא לא גומר עם פרץ עכשיו.
2: אתה רוצה שנעבור לדור פרץ?
1: לא, אני אומר שאנחנו...
0: רוצה את הכותרת?
2: כן, רגע, מיצינו את מילר. נאחל לו בהצלחה.
1: נאחל לו בתורה, בטוח.
2: נאחל לו בהצלחה.
0: רוצה את הכותרת על דור פרץ?
2: יש עוד משהו להגיד על מילר?
1: לא, אני חושב שכל מה שהיינו אמרנו, אמרנו.
0: כמה כותרות יהיו כאלה, צומת מילר במהלך העונה?
1: צומת מילר.
0: צומת מילר, צומת מילר, כל שנייה לך צומת מילר.
2: לא, זה ממצא את עצמו הכותרת.
0: כן, אבל לא יודע, כל אתר ישתמש כל פעם.
2: עם כל הכבוד לקני מילר, אדיר מילר יש רק אחד.
0: נכון.
2: אדיר מילר שלנו, מספר אחד, מה שנקרא בייפר. ואם הוא מאמן את מכבי תל אביב זה דאבל. כן, שני ימי, דור פרץ.
0: רגע, רק אגיד לך, ניוז. דור פרץ ישראל במכבי תל אביב.
1: כן.
0: מקבל חוזה לשלוש שנים, פלוס אופציה לעונה נוספת. 450 אלף יורו.
2: כן.
0: פלוס.
2: אבל יהיה לו אפשרות להגיע. 200
0: אלף יורו מענקים. זאת אומרת, הוא יכול להגיע למה שהוא הגיע פלוס מינוס. הוא היום אמור לשבת עם בן ארן, ולדעתי הוא מחר כבר באימון.
2: מחר הוא כבר באימון הראשון.
1: טוב, מה יש לדבר? אז אין מה לדבר.
0: לא, יש מה לדבר. האם זה נכון? האם זה הצעה נכונה? האם הוא קיבל את ההחלטה הנכונה?
1: מהחלטה...
0: על דינמו זאגרב, מכבי תל אביב.
1: מכבי תל אביב לא יכלה לוותר עליו בשום פנים
0: באופן. עזוב, מכבי, עזוב, מכבי.
1: יש גם אוהדים. היה צריך להתחזר גם באוהדים.
0: לא, כי רז למה שאמר...
1: אתה יודע מה זה היה עושה?
0: בוא, עם כל הכבוד הזה, שמו אותו 450, אז הוא...
1: אז בשמה הוא נסע לזאגרב, בשמה הוא נסע לכל...
0: ברגע שבו זבונים...
2: כאילו עשו פה מלא צ'קלופים. את האמת, אני לא מאמין לכלום.
1: ובשמה נפגש עם ביתר ירושלים?
2: תקשיב, לא מאמין.
0: לא, הוא לא נפגש עם ביתר.
1: מה זה לא נפגש?
0: אבי נימני ישב באברמוב, הוא לא נפגש.
2: לא, לא, לא קשור
1: אליו. אם אבי נימני ישב, זה אותו דבר בשבילי.
2: אבל מראש, הקטע גם אמר אברמוב, אני סגור עם דור פרץ, אבל ההחלטה שלו, זאת אומרת, ביתר הייתה פחות במשוואה.
0: אברמוב אמר פה, הוא יהיה במכבי.
2: כן, אני מסתכל על הקטע של
0: זאגרב.
2: אתה יודע, זה כמו איזה תרגיל, לא יודע, לא מאמין לאף אחד. בסופו של דבר הוא מאוד רצה לסיים במכבי תל אביב.
1: אבל ההצעה של 750 אלף
2: היו צריכים להוציא
1: יורו הייתה נכונה?
2: היו צריכים להוציא אותו, היו צריכים להוציא אותו איכשהו טוב. למה? אתה מכיר גם את יעקב פרץ ואת דור פרץ, נכון? את אבא שלו. הם מולטי מיליארדרים. זאת אומרת, כסף זה לא הבעיה. עכשיו, ברגע שמציעים לך 400 אלף דולר, והרווחת 550 אלף יורו, אז ברור ששחקן...
0: 600 עם המענקים של השבוע.
2: יפה, אז ברור, נגיד, הרווחת את הסכום הזה. אתה לא יכול להציע לשחקן פחות, כי הוא היה הכי טוב בליגה, הכי טוב בישראל.
1: 19 גולים.
2: הכי טוב במכבי תל אביב.
1: מלך שערים.
2: יפה, אז בתפיסה אתה לא יכול
1: להציע. כקשר מלך שערים.
2: ואז דור פרץ לא יכל להצטער כגרידי. יענו, עוד 50 אלף דולר, אז כן, אני מסכים, על 50 אלף דולר פוצצת ועשית את כל הבלגן, זה מזכיר את...
1: אבל הם רוצים להוריד לו, אני מבין.
2: מול אלון, הורידו לו ל-400. לכן, כל הקטע הזה, הסיבוב, ועכשיו המענקים, זה כאילו להוציא אותו טוב. הנפש שלו, ובמיוחד גם אשתו, בסופו של דבר...
0: הוא לא רצה חול.
2: לא רצה חול, רצה בישראל, עשה את הסיבוב של הנעליו, בוא נגיד, ישכחו, בסדר. יש משקעים, אבל הוא לא יוצא הכי טוב מזה, כאילו מה העלו לו, לא העלו לו לכלום.
0: הורידו לו.
2: לא, עכשיו גם.
0: הורידו לו.
2: לא, עכשיו.
0: גם עכשיו הורידו לו.
2: כן, ברור.
0: זה שיש לך מענקים, אתה לא תמיד אתה מגיע למענקים האלה. מה, אתה תקופה את הסון נצי? הורידו לו. אבל קיבל חוזה לשלוש שנים.
2: כן.
0: שזה מטורף, פלוס אופציה לעוד עונה.
2: כן.
1: הוא ציר מרכזי בבניית הקבוצה לעונה הבאה. זה תסכימו איתי.
0: חד משמעית.
1: אתה לא יכול עם כזה דבר
0: לשחק. המכביסט האחרון, המנהיג הכי גדול שלהם.
1: הוא המנהיג, הוא שחקן חיובי, הוא חיוני.
2: אם הוא חותם, הוא מנהיג אמיתי. 35 הוא במקום.
1: הוא שחקן.
0: פורש שם. פורש שם אז.
1: מה אתה אומר?
0: הוא פורש שם.
1: עד הסוף.
0: אני רואה את זה שהוא פה.
2: איך שהוא בנוי גופנית, לך תדע בכדורגל שלנו.
0: בוא, אבל דופר, אני לא רואה דור פרץ.
2: הוא טוב בתפקיד שלו?
0: אני לא רואה דור פרץ, הולך לשחק בקבוצה אחרת אחרי מכבי תל אביב.
2: לא, ברור, אז יאריכו לו את החוזה.
0: אז אחלה, יכול להיות שיאריכו את החוזה. אני אומר, יפרוש במכבי, לא בגיל
2: שלך. תראה, זה הבשורה, שלמה, אם הוא באמת חותם היום, או מחר, זה הבשורה פי אלף מקני מילר.
0: בטח.
2: זה מה שהכי טריד אותי מבחינת מכבי, שפתאום דור, כי רוי רביבו לא ישחק במכבי. עידו שחר לא רוצה
1: סגרים במכבי. אבל אני מבין שעד עכשיו אין לו קבוצה לרוי רביבו עדיין.
0: יהיה, חכה, זה רק ההתחלה, המונדיאל מעכב את הכל.
1: זה מה שאני אמרתי בתוכנית הקודמת, שהמונדיאל מעכב גם מעבר של שחקנים בכל העולם.
0: נכון. כי אנשים למעלה מהפסגה מחכים אליו
1: רוצים לראות איזה שחקנים יתפנו מהמונדיאל.
2: חד משמעית.
1: אתה מבין, הרי עכשיו כל הסקאוטים יושבים בכל המשחקים ורושמים את השמות.
2: אני ראיתי את רום.
1: יתחיל הבלגן, יתחיל אחרי.
2: שמע, השוער של קורסאו,
0: כן,
2: יו, ראיתי. אחת מהתצוגות נגד אקוודור, נכון, 0-0, נכון. קורסאו.
0: אגב, אקוודור זה קריסה?
2: כן,
0: קורסאו, אקוודור קורסאו.
2: אבל רוצה לשמוע משהו? הגיעו לחמישה
0: סרטים. ראיתי את המשחק, ראיתי את המשחק.
2: מה זה?

0: קפ ורדה.
1: חבל על הזמן.
0: בין 40.
2: בין 40. בליגה השנייה בפורטוגל.
1: ירד ליגה.
0: כן. את שואל בין 40, אתה ראיתי זה צגה עושה נגד ספרד.
1: מה קרה לך?
0: קפ ורדה עושה טקו נגד נבחרת ספרד, שהיא מומד
2: למונדיאל. מיגל סילבה, מיגל סילבה, שואל פורטוגלי, הוא משחק בליגה הראשונה, הוא משחק בליגה השנייה, תראה איך הוא נראה.
1: תקשיב, זה מדהים. אז אני אומר לך, שלמה צודק, פתאום אתה רואה את השחקנים, ראיתם בקורסאו, שאם אתה שם יד על שחקנים...
2: קנג'י חורה, או גור, הוא קורא לזה, הוא לא קנג'י גורה. מה זה לא, הוא לא משחק בכלל.
1: כן, לא משחק. עכשיו... השחקן של מכבי חיפה?
2: עכשיו,
1: לא
2: משחק. עכשיו רז, תקשיב, הוא שחקן בארץ, שתסכים איתי שהוא מעל הרמה בארץ.
1: שחקן טוב.
2: יפה, אז תחשוב כמה שחקנים שלך בקורסאו.
1: כן, מדהים.
2: שאפשר לדעת, אבל...
1: הלכה שלהם מצודק, כשאתה רואה את המונדיאל, ייפתחו לך מלא אופציות.
2: לא, גם פה, הוא חותם פה, אז הוא נופל לכאן, זה תזוזות.
0: משתחררים שחקנים, זה תזוזות, אתה מבין?
1: ולכן אני אומר לך שהבשורה
0: הזו... בשבוע שעבר דיברנו ביום ראשון, אני אמרתי לו, חכו עם העברות.
2: לא, השוק
0: ייפתח יותר מאוחר.
1: הנה הבשורה הזו של דור פרץ, שעכשיו אפשר בשקט, יש לך את
0: השחקן. כן, גם עושה שקט בקרב האוהדים, אני ראיתי בכל התקשורת.
2: לא, את המחאה של החיים.
1: האוהדים לא עניינו את המאמן, רק דור פרץ.
0: המחאים?
1: רק דור פרץ.
0: אני לא ראיתי אף פעם מענות כזאת של אוהדים על שחקן, כמו שאוהדי מכבי על דור פרץ.
2: כן.
0: אי אפשר היה להתעלם מזה.
2: מה שכן, הוא מקבל מגולדר חוזה לשלוש שנים, שאף שחקן בגיל הזה לא מקבל חוזה לשלוש שנים, עם אופציה לעוד עונה. בואו מסדר את עצמו, זהו, תודה רבה להתראות. הוא יגיע בסופו של דבר לכאן ל-550 שלו. כל בסדר.
1: בסדר, עוד פעם, זה לא הקטע של הכסף.
2: לא.
1: זה בקטע כאילו שהוא נעלב. והאסטרטגיה הייתה בסדר, השכחו את זה, אבל האסטרטגיה הייתה, נסע...
2: כאילו מה, אתה חושב שהוא עשה סיוב דרווין, כאילו?
1: שמה, כמו ששלום אומר, אתה נוסע לזאגרב, ואחרי יומיים נגיד ומפרסם, אבי נימני ושולחיו מפרסמים שלכאורה יש
2: לא הצעה... לא אבי נימני, שולחיו, אבי נימני.
1: שיש הצעה של 700, ואז אתה כאילו חותם אחרי יומיים, אז מה קרה? מה קרה
2: בליגת
1: האלופות?
2: אבל בכל זאת, אני אגיד לך שני דברים שקרה, קודם כל הוא ואשתו החליטו, אנחנו לא רוצים חוץ.
1: אז למה נסעת?
2: לראות? זה אחד.
0: לא,
2: כל הכבוד, ונציה זה לא זאתר.
0: פה, רז צודק.
2: לא, אני מסכים, אני יודע מה רז אומר. אני יכול להבין את מה שרז אומר. רגע, אבל רז, אתה יודע עוד מה קרה?
0: זגרב זה לא מועדון גדול. מכבי תל אביב.
1: מה זה מועדון גדול?
2: מי?
1: שאומר זגרב.
0: מה אני אומר, מה זגרב?
2: זה פי עשרה ממכבי תל אביב.
0: לא, אני יודע.
1: בתקציבים?
2: בתקציבים, במעמד שלהם באירופה.
1: באנשים,
2: בובן שם. בדיוק, בובן זה הנשיא שלהם, יותר מזה.
1: בובן הנשיא.
2: רז, אבל אני רוצה להגיד לך זה מטורף כאילו.
1: כן. מבחינת למה שהשתתקת
0: כאילו?
2: לא, לא, חבר שלח לי זה הודעה.
0: הוא קיבל הודעה, הוא קיבל.
2: לא, לא, סתם, סתם.
0: הוא כל הזמן מקבל הודעות.
1: כן, לא, הוא פתאום...
0: שמע, הוא לא פחות ממך, תדע לך.
1: בוא, אתה מסקרן.
0: אתה יודע, אתה רק זה... אין שידור שהוא לא מקבל איזה 20 הודעות כאלה.
1: אבל מה פתאום?
2: לא, לא, חבר שלח לי זה משהו. לא, סתם, לא משנה. ברנצ'ה כזאת, אחרי זה נגיד לך.
1: משהו כאילו...
0: לא יכול לספר.
1: שכבר יש תגובות?
2: לא, לא, לא, לא.
1: לדברים? משהו? מה, תספר? אני ושלמה מנתחים הכל. רק תספר. חבל על הזמן. טוב, אם אנחנו מדברים...
0: אונליין.
1: שלמה על המונדיאל. תשמע, הרשימה אותי חוף השנב. אותך גם?
0: כן.
1: יא, איזה אכזרי זה? איזה אכזרי?
2: מי, חוף השנב?
1: חוף השנב גרמניה.
2: אבל אני רוצה להגיד לך... סיכו לשחק.
1: סיכו, אבל בכל זאת אכזרי.
0: אני רוצה להגיד לך...
2: לי זה טוב, כי אני בעזרת השם בפילדלפיה.
0: אני רוצה להגיד לך...
2: אני רוצה צרפת גרמניה.
0: אני יש קודם כל...
2: אני מסתכל לעצמך.
0: כמות השערים היא מדהימה. כמות השערים שמוקעים.
1: מדהים.
0: ואני חושב שאולי כל המאמנים בכדורגל הישראלי יסתכלו קצת ויבינו שכדורגל זה שערים. בצד התקיע שערים. כי השערים עושים את המשחק.
1: היית מסתפק בזה שיסתכלו, יבינו או לא יבינו, שלמה.
0: אתה כמה משחקים נגמרו עם 1-0 או 0-0, כמה?
1: הסתכלו.
0: אולי על כף יד אחד. אני אומר לך.
1: של הגולים, שלמה אומר שהמאמנים בישראל יסתכלו ויבינו.
2: הם יסתכלו ולא יבינו.
0: אתה רואה נבחרות כמו הולנד, אפילו נבחרות יותר קטנות מהולנד. כמה שחקנים מגיעים...
2: שמה, לא הולכת להיות גבוה.
0: כמה שחקנים מגיעים לתוך אחוות ה-16.
1: כל הזמן.
0: אתה לא... אתה מבין דה? זה דבר...
2: קורסאו אתמול, מי שראה את המשחק הזה, נגמר 0-0.
1: וקורסאו הגיעו...
2: בום, בום, בום,
1: לא, קורסאו הגיעו לארבע מצבים, קורסאו.
0: ותראה כמה שחקנים מגיעים לתוך הרחבה, וזה כל מה שאני טענתי כל השנים, שאם משחקים 4 בגנה, צריכים לבוא מינימום 5-6 שחקנים לתוך ה-16 בשביל להפקיע שערים. וככה מובקעים השערים. תראה את רולנד, כמה שחקנים הם הביאו, כי רולנד היה משחק, אני לא מדבר אחורנית, אבל אני קורא רק את רולנד. הם בכל התקפה שכדורים הלכו מהאגפים, ונכנסו פנימה, היו 4-5 שחקנים על השוער. קשה לשמור.
1: אתה יודע, יונתן האחיין שלי תפס את אנגליה-קרואטיה.
2: וואו, זה מלך.
1: יפן-הולנד.
2: יואו.
1: ואתמול את הולנד-צרפת. 16 שערים. שערים בשלושה משחקים.
2: הוא נהנה של החיים שם, אה? רגע, המשחק הראשון שאתה הולך לראות, פורטוגל-קולומביה?
1: אני? פורטוגל-קולומביה.
2: וואו, זה משחק. לא! זה אחד המשחקים הכי גדולים שיהיו.
0: וכל הטענות האלה שהיו על הפרסומות, כאילו,

0: ההצחקה של השתייה הזה לפרסומות, תשימו לב כמה משחקים התהפכו.
1: השתפכו!
0: השתפרו, אחרי שעשו את ההצחקה.
1: חבל על הזמן. שלם, זה מטורף.
0: זה מטורף.
1: המומנטום השתנה לגמרי.
2: אבל אתם בעד זה?
1: אני נגד. אבל
2: עוד פעם,
1: זה כסף.
2: זה כסף, זה רק לטובת פרסומות.
0: שמע, אבל זה מוכיח את עצמו מבחינת הכדורגל,
1: שזה משתנה, סבבה.
0: שהמשחקים היו טובים יותר.
2: כן, אבל לפעמים אתה אומר,
1: אתה עוצר מומנטום.
2: בדיוק, אתה עוצר מומנטום ומייצר מומנטום.
1: שלם, המאמן הכי התקפי.
0: זה נותן הפסקה.
1: פתאום אומרים לו, הפסקה, אתה רודף, תקשיב, היית רודף אחרי השופט, איזה הפסקה, יאללה, יאללה, צחק.
0: אבל אני חושב שהייתי משנה כמה חוקים בכדורגל.
1: שימו לב, אנחנו עכשיו עוברים למסיבת העיתונאים של הפועל בנפיקה חדרה, שיתוף פעולה עם בנפיקה, אסי רחמים, זה בכחול, זה ניר בן חיים, ראש עיריית חדרה. הבחור הזה, הקרח, זה אסי קוטין, שהיה יועץ התקשורת של עירייה, הוא יהיה מנכ״ל המועדון החדש, אסי קוטין, הדובר, הוא יהיה מנכ״ל המועדון החדש, יש איתי בן זקן, איתי בן זאב, הבעלים, אסי רחמים.
2: אמיר נוסבאום המאמן.
1: אם הוא לא שמע, אמיר נוסבאום הוא המאמן של הבוגרים בליגה א', יש נציגים מבנפיקה ליסבון, המאמן של הנוער של בנפיקה ליסבון הופך להיות המאמן של הפועל חדרה בנוער, המנהל המקצועי, הוא היה המנהל המקצועי של בנפיקה, היה המנהל המקצועי של חדרה, ישראל צרפת שישה מנהל מקצועי הופך להיות מנהל טכני, הרבה מאוד שינויים, בואו נראה את זה, זה דרך חדשה, אולי נשב פה עוד כמה שנים ונגיד, וואו, באמת, נבנה פה איזה משהו שהשביח, שלקח את המועדון קדימה, נגיד שראינו שיתוף פעולה בין אתלטיקו מדריד קצת יותר גדולה.
2: כן, וזה לא צלח בבאר שבע.
1: עם הפועל באר שבע ארבע שנים, עם המון כלום והרבה שום דבר, אבל בכל זאת בשורה לעיר כזו, לקבוצה שקרסה בתוך שנתיים עם 15 מיליון שקלים חובות, ותוך שנתיים
2: גדלה לליגה א',
1: ראש העיר לפחות מביא בשורה. יאללה, תגידו לקוטין להתחיל, חם משגר.
3: תקשורת, אנחנו מוכנים לרוץ? אוקיי. אפשר? שלומי, אתה בסדר? אוקיי. טוב, אז צהריים טובים לכולם. שלום רב, תודה שהגעתם להיות כאן איתנו. אנחנו שמחים להשיק היום באופן רשמי את שיתוף הפעולה בין הפועל חדרה למועדון הפאר בנפיקה ליסבון, ובמקביל לציין את פתיחתו של עידן חדש במועדון הכדורגל הפועל חדרה בראשותו של הבעלים איתי בן זאב. אז שוב, ראשית, תודה רבה לכל מי שהגיע לכבד אותנו בנוכחותו. נמצאים איתנו ראש עיריית חדרה ניר בן חיים, חברי מועצת העיר, מנהלי אגפים, כמובן איתי בן זאב, נציג הבעלים אסי רחמים, מאמן הקבוצה הבוגרת אמיר נוסבאום, ונציגי מועדון בנפיקה ליסבון מיגל ריש, מתאם ההתרחבות הגלובלית, ודוד גומז, המתאם הטכני הבינלאומי. מיגל אנד דוד, welcome to חדרה, we are delighted to have you with us here. סדר, לפני שנמשיך, אנחנו רוצים לומר שלום רב ותודה רבה שהוא איתנו. היי, מיסטר ליסיניו אמרל, the consul from the Portuguese embassy. היי, thank you with us today. סדר הדברים במסיבת העיתונאים הזאת יהיה פשוט. תחילה נשמע את דברי ראש העיר, לאחר מכן את דבריו של איתי בן זאב, ובהמשך יציגו בפנינו נציגי בנפיקה את תפיסת העולם המקצועית ואת החזון לשיתוף הפעולה בין המועדונים. לאחר מכן נפתח את הבמה לשאלות, וכעת ברשותכם, מר ניר בן חיים, ראש עיריית חדרה, בבקשה.
4: טוב, קודם כל צהריים טובים לכולם, וברוכים הבאים לעיר חדרה. לפני שנתחיל, אני רוצה להשתתף קודם כל בצער המשפחות השכולות ולשלוח איחולי החלמה לכל הפצועים בתקרית האחרונה שהייתה לנו פה בלבנון. המציאות הישראלית המורכבת תובעת מאיתנו מחיר כבד מנשוא, פוגשת אותנו פעם אחר פעם ומזכירה לנו את גודל השעה, את עוצמת הרוח ואת עוצמת החוסן הלאומי הנדרש מכולנו. לא פשוט, ובמעבר חד אני שמח ונרגש לארח אתכם כאן היום ברגע שהוא הרבה מעבר למסיבת עיתונאים. זהו רגע שמסמן התחלה של דרך חדשה, רגע שמחבר בין מסורת מפוארת לבין חזון לעתיד, רגע שמעניק תקווה גדולה להפועל חדרה, לעיר חדרה, ובעיקר למאות הילדות והילדים שלנו שחולמים לשחק כדורגל. אני מבקש לברך את ידידי איתי בן זאב, הבעלים החדשים של הפועל חדרה, אסי רחמים, נציג הבעלים, שמביא איתו ניסיון עצום בניהול הכדורגל הישראלי וקידום פרויקטים.

0: אני בטוח שהוא יחד עם אסי רחמים ידעו למצוא את האיזון הנכון בין שותפות מקצועית לבין ניהול אחראי, יציב ובריא, ולהחזיר את הפועל חדרה למקום הראוי לה בכדורגל הישראלי. אבל בעיניי הסיפור האמיתי מתחיל בכלל במקום אחר, לא בקבוצה הבוגרת, אלא במחלקת הנוער, במאות הילדים והילדות שלובשים מדי יום את מדי הפועל חדרה, מגיעים לאימונים, חולמים, עובדים קשה ומאמינים שאולי יום אחד גם הם יעמדו על קר הדשא באצטדיונים הגדולים. היום אנחנו מעניקים להם אופק חדש. לא רק חלום, אלא מסלול אמיתי להתפתחות מקצועית, עם מעטפת של אחד ממועדוני הכדורגל הגדולים והמוערכים בעולם. זוהי משמעות אמיתית של שיתוף פעולה. החיבור הזה לא נולד במקרה, הוא מבוסס על מודל שכבר הוכיח את עצמו בפרויקט טוני רואנדה, שבו שיתוף הפעולה בין אסי רחמים, בנפיקה והשותפים השונים יצר מודל מצליח של פיתוח שחקנים, העברת ידע מקצועי ויצירת הזדמנות אמיתית לצעירים שלנו, של העיר חדרה. זו גם הזדמנות לומר תודה מיוחדת ליונת ליסטנברג, שנמצאת איתנו כאן היום ופעלה רבות על מנת לחבר בין הצדדים ולסייע בהפיכת החזון הזה למציאות. וזה בדיוק החזון שאנחנו מאמינים בו, לחבר בין מקצוענות לערכים, בין מצוינות להזדמנות, בין הצלחה ספורטיבית לאחריות חברתית. כי בסופו של דבר, כדורגל הוא הרבה יותר ממשחק, הוא כלי חינוכי, הוא קהילה, והוא מנוע אדיר ליצירת שוויון הזדמנויות עבור כל ילד וילדה. המתחם המרשים שבו אנחנו נמצאים כאן היום הוא ביטוי נוסף לחזון הזה. עיריית חדרה השקיעה כאן משאבים רבים מתוך אמונה שספורט הוא השקעה באנשים. בתוך זמן קצר תיחנך כאן לידינו, כמה מאות מטרים מאיתנו, תחנת הרכבת מזרח, שתהפוך את המקום הזה לנגיש במיוחד עבור הילדים מכל רחבי הארץ. יחד עם הידע והמקצוענות שבנפיקה מביאה עימה, ועם מחלקת הנוער המתפתחת והמאוד מוצלחת של הפועל חדרה, יש כאן את כל התנאים להפוך את המתחם הזה לאחד המרכזים המשמעותיים ביותר לפיתוח כדורגל בישראל. כן, יגיעו לכאן ילדים מכל רחבי הארץ, אבל יותר מכל, כל ההשקעה הזאת נועדה עבור ילדי חדרה העיקרים, כדי שהם יקבלו את ההזדמנות המיוחדת, הטובה ביותר, כאן בבית שלנו בעיר חדרה. אני מבקש לעצור לרגע ולהגיד תודה רבה לאדם מיוחד שמגיע לו הרבה מאוד קרדיט, יקיר שוורץ. לפני כשלוש שנים, כשהמועדון הזה היה ברגעים קשים, יקיר הגיע כדי להציל אותו. אולי מבחן התוצאה לא תמיד העיר לו פנים, אבל מי שמכיר את יקיר יודע כמה זמן, כמה כסף ובעיקר כמה נשמה הוא השקיע בפועל חדרה. המועדון חייב לו הרבה מאוד, ואני מבקש להודות לו בשם העיר חדרה כולה. מועדון היקר בנפיקה, ליסבון, בחרו בחדרה משום שהם זיהו כאן פוטנציאל אמיתי, הם זיהו אנשים טובים, הם זיהו חזון, והם זיהו מקום שאפשר לבנות בו משהו גדול. מייגל דוד, תודה שבחרתם להיות כאן איתנו. אני מבטיח לכם שעיריית חדרה תעמוד לצד שיתוף הפעולה הזה ותעשה כל שביכולתה כדי להצדיק את האמון שנתתם בנו. היום אנחנו יוצאים לדרך חדשה, שותפות בין הפועל חדרה, בנפיקה ליסבון ועיריית חדרה, שותפות שמבוססת על אמון, על ערכים, על מקצוענות ועל חזון משותף. אני מאמין בכל ליבי שהחיבור הזה יביא בשנים הקרובות הישגים גדולים, לא רק על קר הדשא, אלא גם בחינוך, בקהילה ובעתידם של ילדינו. ולסיום, ברשותכם, כמה מילים לאורחים שלנו מפורטוגל. ברוכים הבאים לעיר חדרה, אנחנו בשותפות הזאת ובטוחים שזו רק תחילתה של ידידות ארוכת שנים משותפת גדולה. תודה רבה לכולם.
1: תודה רבה לראש העיר, מר ניר בן חיים. לפעמים הכדורגל יודע לייצר סיפורים שגם הדמיון מתקשה לכתוב. ספק גדול אם לפני חודשיים

0: שנתיים, בזמן שהוא עסוק בהובלת הבורסה לניירות ערך לשיאים חדשים. איתי בן זאב חלם על כך שהיום הוא יושב כאן במתחם האימונים היפהפה הזה בחדרה כבעלים החדש של הקבוצה וידבר על שיתוף פעולה עם בנפיקה ליסבון, אבל המציאות עולה על כל דמיון, והנה הגיע הרגע. אז איתי, בבקשה, הבמה שלך.
1: אסי, תודה רבה ושלום לכולם. קודם כל, ניר, ראש העיר, מסכים עם כל מילה שדיברת, וזה חלק מהסיבות שאני נמצא פה. כי כשאתה פוגש מנהיגות שמובילה עיר קדימה, ושאכפת לה לא רק מהדברים הגדולים, אלא גם מה שנקרא מהאזרח הקטן, מהילדים, מהנוער, זה דבר שמחמם את הלב, זה דבר שהוא חשוב, זה ערכים, זה משמעות. וגיליתי במסע הזה עוד אנשים שהעיר חדרה קרובה לליבם ורוצים לשים את חדרה במקום יותר טוב, וזה מרגש. אנחנו חיים במדינה, כמו שאמרת בפתח דבריך, מדינה קשה, מדינה שאנחנו מאבדים את הילדים הכי טובים שלנו, וכל ילד כזה שנופל זה הילד, זה המשפחה, זה ההורים, לכל המעגלים, ואנחנו כעם ממשיכים כל הזמן קדימה בכל המובנים. ומעבר לזה שספורט זה גם סוג של מפלט, יש משהו בשכול הזה שהוא מקיף אותנו, שהוא נוגע בנו כל פעם במקומות אחרים, וזה מצד אחד מרגיש הבל הבלים להתעסק במה שאנחנו מתעסקים כשזה נמצא שם, ומצד שני זה גם גורם לנו לעשות דברים. ואני רוצה להגיד לכם רגע משהו ברמה האישית, במסגרת, ויש הרבה נופלים לצערנו הרב בניית ישראל, אחד מאותם נופלים הוא ליאם בן חמו, בן 19, מרצליה, ב-30 באפריל, נפל בלבנון. ליאם היה, אנחנו תמיד שומעים על איזה אנשים ואיזה לב ואיזה עיניים, וכשאתה מכיר מישהו כזה שהוא בן בית, אתה רואה את העיניים שלו ואתה יודע שזה בדיוק מסוג הילדים שאתה רוצה שיהיו ליד הילדים שלך. וליאם היה חבר קרוב של הבן הבכור שלי, חלק מחבורה שנקראת חבורת שיפקה מהרצליה, של ילדים מופלאים, שביום בהיר אחד החיים לא רק של גלית ומשה, ההורים, אלא של כל מי שמקיף אותם, כבר לא יחזרו להיות אותו דבר. וכשאתה עובר את המסע עם הכאב של כולם ואתה רואה, אתה אומר, בסוף גם אתה צריך לשאול את עצמך, מה אתה עושה בשביל לתרום, מה אתה עושה בשביל לעזור. ויצא ש... יש לי אפשרות כלכלית גם לתרום ולעזור, הספורט מאוד קרוב לליבי, אני חושב שעולם הכדורגל זה עולם שיכול לתת להרבה מאוד ילדים ובני נוער, כי במגרש שאתה משחק כולם שווים, את הנושא של ערכים, את הנושא של משמעות, את הנושא של אמונה, לתת סט כלים שיצליחו בחיים, שיתמודדו, ולעשות את זה לא במדינת תל אביב, בעיניי זה דבר מבורך. ומצאתי בעצם בחדרה, יחד עם המתקן אימונים, יחד עם מה שהעירייה עושה, אנשים של העירייה, ויחד גם עם דברים מאוד טובים שנעשו מקצועית בהפועל חדרה. יושב פה ישראל צרפתי, שבשנים האחרונות הוביל בצורה מעוררת, כן, זה ישראל, הוביל בצורה מעוררת הערכה את המועדון הזה, וליגת הנוער, קבוצת הנוער, נערים א', נערים ב', נערים ג', כולם בליגת העל. בסדר? זה אומר, מגיע כפיים, זה אומר הרבה מאוד, וזה כי ישראל מונה מערכים ואמונה בדרך והרצון להשפיע על חיים של דור צעיר, וזה בדיוק מה שאני רוצה שיקרה בהפועל חדרה. ולכן אנחנו הרוב פה נדבר על הקבוצה הבוגרת ועל בנפיקה ועל כל שיתופי הפעולה, אבל מבחינתי האפשרות להשפיע על ילדים זה דבר יותר חשוב מכל הדברים המקצועיים. ופה אני בעצם מגיע לאיך הגענו לבנפיקה. כי היא נמצאת פה יונת ליסטנברג, שאף אחד פה לא מכיר אותה. יזמית סופר מוכשרת, סופר צנועה, שלפני כמה שנים טובות, ששמעתי פעם ראשונה, אמרתי, לא יכול להיות שזה נכון, הצליחה לקבל מממשלת רואנדה בעצם רישיון לנהל את כל בתי הספר במדינה. היא עשתה את זה משני טעמים. מטעם אחד, האימפקט החברתי, להגיע למדינת עולם שלישי ולגעת בהרבה מאוד ילדים שאתם יודעים איך הם חיים שם ולתת להם ערכים יותר טובים. ודבר שני, מתוך אהבה שלה לעולם הכדורגל, היא הבינה שאם אתה לוקח אותם בגיל צעיר ואתה מטפח אותם, אתה גם יכול לייצר שחקנים ולמכור טלנטים, וכולנו יודעים כמה כסף רץ בשוק העברות הבינלאומי. יונת הייתה חכמה מספיק להביא את אסי לתוך הפרויקט הזה.

0: את אסי רחמים לא צריך להציג בעולם הכדורגל, הוא בן אדם שהפיו וליבו שווים הם, בעיניי הוא מנהל הכדורגל מספר אחד במדינת ישראל, היה לי את העונג לעבוד איתו בשנה שהתנדבתי בהפועל באר שבע והתאהבתי בו, האמת אסי שהתאהבתי בך עוד מרחוק, עוד לפני שהתחלנו לעבוד ביחד, ובעצם בשלוש שנים האחרונות בנפיקה ליסבון, כמו הרבה מאוד עוני פאר שיש להם שיתופי פעולה ברחבי העולם, עובדים ביחד עם טוני רואנדה, מטפחים את הנוער, מלמדים אותם את שיטת המשחק שלהם, מייצרים שחקנים, ולכן שבעצם הרמתי טלפון לאסי על הפועל חדרה, אמרנו בעצם למה לא לחבר את כל הקצוות ביחד, ואת יכולה יונת לשבת פה ולהיות מרוצה, איך החזון שלך קורם אור וגידים, ועכשיו ישפיע לא רק על בני נוער ברואנדה, אלא גם על בני נוער בישראל ובחדרה, וזה בעצם ווין ווין ווין שכולם נהנים, ואני מאוד מאוד שמח על כך. לגבי חדרה, לא כולם יודעים, אבל מועדון הכדורגל, הפועל חדרה כבר 90 שנה קיים, 90 שנה, מועדון מכובד עם הרבה היסטוריה. לנו מאוד חשוב הקשר עם הקהילה, כמו שהיינו ילדים של פעם, ולא סתם גם אסי קוטין, הוא יהיה המנכ״ל של הפועל חדרה, כי חשובה לנו גם הזיקה, וחשוב לנו הביחד, וחשוב לנו שיתוף הפעולה. באמת ברמת החזון, מה שראש העיר רואה לנגד עיניו, מילה במילה, זה לחזון שלנו.
1: כן, שלי מדבר.
2: מה, אני מתרשם מאוד יפה מהמסיבת עיתונאים הזאת. אני חושב שזה, קודם כל, אני חושב שצריך לציין דבר אחד שאולי לא יודעים פה בכלל במדינה שלנו, שבהפועל חדרה, אמנם הקבוצה הבוגרת ירדה ליגה, אבל קבוצת הנוער, קבוצת נערים א', נערים ב', נערים ג', ילדים, הם כולם משחקים בליגה העילית של הקבוצות הצעירות בארץ.
3: כן, הם
2: עלו, הנוער עלה, מחלקת נוער נהדרת, ואני חושב שהחיבור הזה יחד יכול להביא עוד יותר הצלחה למועדון הזה, אבל בסופו של דבר צריך גם לחבר את זה שהצלחה תהיה גם עם הקבוצה הבוגרת, כי בסך הכל שיהיה לנו מחלקת נוער מפוארת, בלי קבוצה בוגרת מפוארת זה קשה. חייבת להיות גם קבוצה שתחזור חזרה לליגת העל.
4: נחזור לזה אחרי זה, כי גגול שיש שם וגם יתקן אותנו על המהפך שיש בניהול של סכנין, אבל בואו נלך לדברים המרכזיים עם כל הכבוד ליתר הדברים, וזה קני מילר במכבי תל אביב, והסיפור של דור פרץ. בואו נצרף אלינו את אלי אוחנה, אלן אלי.
5: שלום חברים, משפט לגבי מה שאמרת שלומו, האמת סיבת עיתונאים יפה יפייה ובאמת תוכניות יפות, רק צריך להביא את זה לידי ביצוע, אתה יודע, כבר ראינו בעבר הצהרות כאלה ואחרות, ובסוף שום דבר לא יצא, אבל אם הם באמת יממשו את זה, פנטסטי.
4: זה העניין, הפעם האחרונה היה לי שיתוף פעולה בין אתלטיקו מדריד לבאר שבע, ולא יצאו מזה דברים מיוחדים.
3: אתה מכיר את השיר, את השם ניבי מחלב?
4: לא.
3: שהוא כאילו הבנתי שהוא משקיע מאוד עשיר, שבדרך כלל הולכים אסי רחמים, יכול להיות שהוא קשור גם לזה.
4: כן, זה רואנדה, הם סביב אסי רחמים ברואנדה, זה סיפור מאוד מורכב.
5: בוא נבחן את זה בעוד שלושה חודשים.
4: בדיוק, שלושה חודשים, שנה,
3: אתה צודק. אני לא רוצה לפוצץ את הבועה, לא מאמין בחיים שיצליח דבר כזה.
4: מה הכוונה יצליח? איפה אתה עומד את היצליח?
3: לא רואה את הפועל חדרה הופכת לקבוצה גדולה.
4: לא גדולה, אבל היא חוזרת לליגת העל תוך ארבע שנים?
3: תלוי בתקציבים.
4: ברור שזה תלו, זה...
3: בוא, רז, להיות בליגת העל זה לא... אתה צריך... הם היו בליגת העל, בלי בנפיקה.
4: על זה זה
3: יימדד. הם היו עם ספורטינג ליסבון, הם היו.
4: עבורי, על זה זה יימדד. אבל אלי, אתה יודע ששנה הבא גם יש ליגה ארצית. זאת אומרת, קבוצה כזו שנשרה ליגה, אם היא לא גומרת לפחות מקום שביעי, היא בליגה הרביעית בישראל. עוד הבנת? היא בליגה הרביעית.
5: גם אני אגיד לך משהו, גם נדב צודק וגם שלמה העיר את זה מקודם. בסוף בסוף אתה צריך קבוצת בוגרים שתהיה בראש הדברים.
3: בדיוק.
5: כי אם אין לך קבוצת בוגרים פופולרית,
4: בדיוק.
5: קשה מאוד לפתח מחלקות.
4: חד משמעית. אלי, אז בואו נדבר על קבוצת בוגרים משמעותית, אימפריה, קוראים לה מכבי תל אביב. איך אתה עם זה שקני מילר ממשיך גם העונה?
5: האם זה בסופר בשלום, בסוף בסוף המאמן לקח את המושכות אחרי עונה, אחרי מה שקרה עם לזטיס ואחרי מה שקרה עם דיילה, ולקח את המושכות והצליח להביא את מכבי תל אביב לשחייה בגביע, ותוסיף לזה את העובדה שזה בעיניי הנקודה הכי חשובה, וככה אני מבין, ונדב תקן אותי אם אני טועה, שהשחקנים מאוד מאוד לחצו.
3: אלי, פרסמנו גם בראשון בכותרות, שהשחקנים פעם ראשונה שאני שומע את זה מכבי תל אביב פחות, פנו להנהלה ואמרו, תשאירו את קני.

0: את קני מילר, הוא הדבר הכי טוב שקרה לנו בחדר הלבשה.
1: התחברו
2: אני אומר לך, ואני אומר לכם, בלי לדבר עם המנהל המקצועי החדש, זה היה חלק חשוב מאוד בסיכולים שלו להשאיר את קני מילר.
3: כי אם היו
2: מביאים... זה משמעותי שיש חיבור טוב בין השחקנים.
3: אם היו מביאים גם מאמן שהוא לא מכיר את השחקנים, וגם המנהל המקצועי לא מכיר, זה היה לוקח להם חודשיים בשביל להכיר ולהבין את הליגה הזאת, זה היה הרבה יותר קשה. אני חושב שזה שהוא מכיר את השחקנים, והוא יודע מי יש לו עסק ומי השחקנים ואיך הליגה שלנו, זה יקל גם על המנהל המקצועי.
2: לגמרי, אני מסכים איתך, בפרט שהשחקנים מחוברים אליו, ואני שומע את זה יותר מפעם אחת, ברגע שהם מחוברים אליו, אז אני חושב שזו בחירה נכונה.
0: אלי, אני חותם את זה, גם כשרוני דיאל היה מאמן והוא היה עוזר מאמן, השחקנים היו, העריכו אותו, עוד לפני כל הסיפור של השיקרות וההטרדה לכאורה, התלונה להטרדה, הם העריכו אותו יותר מאשר דיאלה.
1: טוב, הוא היה בבוקר מפוקס, כן. באימוני בוקר, אז אי אפשר לשים את זה...
2: הוא לא היה שטוי.
0: כן. הוא לא הגיע במוניות גם.
1: בוא, תחשוב, שהוא מגיע אחרי שינה טובה, והבחור כן. השני, לפי הדיווחים שלך...
3: הוא לא התנדנד, הוא לא הגיע מתנדנד.
1: כן.
3: הוא לא התנדנד.
1: לפי הדיווחים של צנצי, בוא, שלמה, שיש לך אימון ב-10 ואתה רק ב-5 בבוקר.
0: במקרה הטוב.
1: אתה, בוא, קשה מאוד. כן. אז הרוויח מכל הצדדים קני מילר. אלי, תשמע, אחרי סיבוב דאווין לכאורה, צנצי מספר שזה עניין של שעות בלבד, ודור פרץ במכבי תל אביב.
2: קודם כל זה הדבר הנכון, אני חושב שמבחינת מכבי תל אביב, ואם דור פרץ היה שואל אותי, גם מבחינתו, בסוף הסוף הוא בגיל 31, יש לו עוד כמה שנים טובות לתת, ואני חושב, אחד שמזוהה כל כך עם מכבי, שהוא אהוב, גם על ידי אוהדים, גם על ידי השחקנים, שחקן מצוין, אני חושב שמכבי עשו טעות שלא ישבו איתו הראשון וסגרו את הדברים, אני לא יודע למה זה קרה, אבל זה כבר מאוחר, ואם נדב אומר שיסכמו איתו, אני חושב שזה הדבר הכי נכון והכי טוב של מכבי תל אביב עד עכשיו, בכל מה שקשור לבניית הסגל.
0: שמע, זה לא שמחתימים אותו, זה נותנים לו חוזה, לא בלתי שכיח במונחים של מכבי תל אביב, חוזה לשלוש שנים אופציה לעונה נוספת.
2: אם זה ייחתם ככה, הוא הרוויח את זה ביושר. הוא גרם לזה לקרות, מגיע לו כבר כמה שנים טובות יחסים, ובטח בעונה האחרונה, מגיע לו כל שנה וכל שקל שהוא יקבל.
1: אז מי שלא משולב בכל הקונספציה הזו, לא כשחקן ולא כמאמן, זה ברק יצחקי. מה הוא מתכוון לעשות, צנצי? מה?
0: לשבת עוד... הוא אמר מראש, אני הולך לשבת כמה חודשים
1: בבית. מה זה, לשבת בבית? לפחות כמו כל אלה שמפרסמים יוצאים להשתלמויות.
0: לא.
1: הוא יצא להשתלמויות?
0: לא, לא, לא.
1: אז הוא בבית.
0: הוא בבית.
1: הוא בבית.
0: הוא מחכה.
1: אלי, זה לא ריסק, מה שנקרא, ברק יצחקי יושב בבית בלי כלום.
2: אני חושב, קודם כל אתה צודק, כי אחרי עונה כל כך טובה, ושהוא, השם שלו רק הולך ומתחזק, והוא הופך להיות באמת אחד המאמנים הטובים, חבל שזה נעצר עכשיו. אני חושב שמבחינתו אתה צודק שהוא יכול לשבת בחוץ ולך תדע מתי הוא יחזור פנימה, אבל היות והגיל שלו עדיין הוא מאוד מאוד צעיר, הוא מאמן מצוין, הוא ימצא את מקומו בסוף, אבל אני מצטרף למה שאמרת, מוזר לי כל העניין הזה שיצחק, כי אחרי עונה כל כך טובה, יישב בחוץ, ואתם יודעים בכדורגל, גם שלמה, גם נדה וגם אתה רז, שדברים, מה שאתה מתכנן לא תמיד קורה מה שאתה רוצה, ואז אתה יכול להיות הרבה זמן בחוץ, וזה לא יעשה לו טוב.
3: לפי דעתי, ברק יצחקי לא ילך לאמן כל קבוצה. הוא יכול לאמן או במכבי חיפה, או בבאר שבע, או הפועל, או מכבי תל אביב. מעבר לזה, הוא לא ייקח שום קבוצה. אז לכן אני אומר לך, הוא חייב לחכות שמישהו ישבור את הראש, או ברק ישבור את הראש.
2: אבל שלמה, תעשה את החשבון. מכבי תל אביב מאמן זר, מכבי חיפה לא כל כך מהר יפטרו את בחר, ביתר ירושלים הוא כבר ענה, איפה אתה רואה אותו?
0: וגם הפועל תל אביב, אליאני לא, ברדה,
1: ברור. זאת אומרת, המקום שם. היחיד זה מקבי רק מכבי חיפה, כי מעבר לזה, הוא, לדעתי, הוא יחכה לאיזה קפריסין, משהו כזה, יכול... יוון פתאום, אם תהיה איזה אפשרות, אבל מכבי חיפה, בחר שלימה, יש לו הגרלה, מה שנקרא אלוהים נגע בו, הגרלה בצבע, טובה. אז זה לא משהו בהתחלה.
3: זה יכול להיות טובה,
1: אבל
3: זה יכול להיות גבוהה מאוד.
1: לא, שלימה, גם בלי לשחק הוא יעשה נקודות. זה הקבוצות הפחות טובה.
2: טובה נדע בדיעבד. זה נכון שעל פניו אתה
1: קודם, אבל צריך לקחת
2: נקודות.
1: אם לא, אז הוא הולך מחזור שישי. אם באמת חלילה, הוא לא עושה נקודות פה בהגרלה הזו. זה המקום היחיד שיש לברק יצחקי. תשמע, מאוד מוזר. אי אפשר אפילו לפצח את זה.
0: כן, אבל כאילו אומר, הגרלה טובה, אבל בסופו של דבר הגרלה, היא מתאזלת.
1: אני גם רואה שהוא הוריד עוקב לביתר ירושלים. ביתר עקב, זה לא שטויות. יש פה מטענים. הוא לא רצה.

0: אז זאת אומרת, ביתר ירושלים לא בא לו טוב.
1: סבבה.
0: כן.
2: אין מה.
0: לא בא לו טוב. לא בא לו טוב. כל הקטע. לא, השלושה חודשים האחרונים, כולל זה, כולל לא להגיד תודה לאוהדים, זה משהו שנראה לי משהו כאילו לא תפור, לא בריא, משהו שהוא שומר לעצמו, שאני לא אקבל בכלל מה שהוא יגיד. אתה יודע, הוא יחפש איזה מישהו להגיד לו את זה.
2: אולי לעולם לא נדע, אני אגיד לך, אולי לעולם לא נדע מה בדיוק קרה ומה עבר להם בראש ומה עבר להם במוח, אבל אני, בתחושה שלי, רק קצת אומר, וואו, לאן הגעתי, לאיזה מצב הגעתי.
3: אלי, אבל אני לא יכול להבין איך אתה לא יודע בדיוק מה קרה שם. אתה, שאתה כל כך קרוב למערכת שם.
0: לא, אבל זה תלוי ביצחקי.
2: אני אגיד לך, שלמה, אני לא מדבר עם אנשי ביתר, ואני לא מדבר עם יצחקי. נדב עושה את העבודה, ושאר הריפורטרים עושים את העבודה בצורה מצוינת. אני סומך על מה שהם מביאים, את המידעים שהם מביאים. אבל מה קרה שם, לדעתי, אף אחד לא באמת יודע עד הסוף.
0: זה כי זה יצחקי.
2: כי זה מאוד מוזר.
1: יצחקי שומר את זה.
0: בדיוק, זה יצחקי. זה לא, אני לא, אין לי שמץ של טענה לאברמוב, אין לי שמץ של טענה לאלמוג כהן.
1: אולי, אולי, אולי. הוא אמר עוד משפט אחד, אני הכי שלם בעצמי, שאני לא בבית ירושלים.
3: לפי דעתי, זה רק משהו שקרה בינו לבין המנהל המקצועי.
0: לא, שלמה, הם כבר ישבו, מדברים, נתן לו הכל. הוא כנראה לא האמין בבית ירושלים לקראת העונה הבאה. הקטע של הלחץ, משהו אצל בן אדם
1: שאמר, אגב, זה משהו שלא מקובל עליי.
0: שאמר, אני רוצה לשבת בחוץ. לא כולם שלהם שעובדים 30 שנה.
2: כמה ספקולציות העלינו בדקה. כלומר, יש דברים שבאמת, אולי אנחנו לא יודעים, ולך תדע מה הסיבות האמיתיות.
1: יש דברים נסתרים.
3: זה דבר באמת.
0: אלי, איך אתה עם שון וייסמן בביתר? אתה מחזיק ממנו עם עונות לא הכי טובות.
1: איזה עונות הוא לא משחק בכלל?
3: חמש עונות הוא לא משחק בכלל בחייך, הוא לא משחק בכלל.
2: בדיוק, הוא בירידה גדולה.
3: הוא לא משחק בכלל, איפה הוא משחק? איפה הוא משחק?
2: אני לא יודע. אני לא, איפה הוא משחק?
1: לא, הוא ירד ליגה באוסטריה.
3: ירד ליגה באוסטריה ולא משחק גם שם. אז איך אתה יכול לדעת על גם העבר שלו, שהוא שיחק הוא לא היה גדול, אז על עכשיו שהוא כבר לא משחק כמה
2: שם. אם אתה זוכר בעונה הראשונה או השנייה באוסטריה, הוא התקיע נדמה לי 30 שערים.
1: כן, ואז הוא עבר לוועדולים.
0: כן, אבל זה היה לפני 9 שנים, אלי.
3: אתה יודע מתי זה היה? לפני 8 שנים.
2: נכון, השנים האחרונות לא טובות. השנים האחרונות לא טובות. אני לא יודע באיזה כושר הוא, אבל אני מניח שאלמוג כהן, בירר, בדה,
1: קרא את הנתונים. אלי, אני לא יודע למה, אבל אלמוג כהן מאוד מאוד רוצה את שון וייסמן. אני יכול לקחת דבר אחד, עזוב את כל הפרסומים והכל נחמד, כרגע שון וייסמן עדיין יכול להיות שהוא רוצה לחזור לארץ. ואני יכול יותר מזה, זה גם לא תלוי בו.
2: מה זאת אומרת לא תלוי בו?
1: רק אשתו מחליטה.
0: זה כמו אשתו של דור פרץ, אנשים קובעות הכל.
1: רק אשתו מחליטה.
2: אני אגיד לך משהו, אני אגיד לך משהו נדב. כל הגיבורים הגדולים שאומרים שהם מחליטים, שילכו אליהם הביתה, יראו מי מחליט. לנשים יש השפעה, אבל אני לא נכנס לזה.
0: אלי, אלי, אלי, אלי, גם אנחנו, אלי, מה שהאישה אומרת,
1: בינתיים,
0: אם אנחנו אומרים כן, אנחנו מצליחים.
3: רז במידה מתחת לשולחן, הוא אומר, כן אשתי.
2: אני אגיד לך, רז, אני לא מסכים איתך, אנחנו אומרים את המילה האחרונה, כן אשתי, אבל אני אגיד לך, אני אגיד לך, אני לא נכנס לזה, בוודאי שצריך להתחשב במה שהאישה אומרת, גם היא יש לה את החיים שלה, גם היא צריכה להיות שותפה להחלטות האלה. אני מקווה שהוא יחליט נכון, ואם הוא יגיע לביתר, אני מקווה שהוא מגיע בכושר טוב. אני לא יודע מה מצבו.
1: אני אומר לך, תראה, נותנים לאלמוג כהן את ה...
0: מה האופציה חוץ מווייסמן? חייבים תשע תותח.
1: אם לא וייסמן יביאו חלוץ זר.
0: ווייסמן הוא לא תשע תותח.
1: חלוץ זר.
0: אז עדיף להביא חלוץ זר תותח.
1: בוא, קשה להביא חלוץ זר תותח.
0: אין מה לעשות, כולה הוא צריך להביא חלוץ.
2: ואיפה השתמשו עם אנסה?
1: אנסה מבחינת ביתר, אומרים שהוא יכול לשחק כנף ימין, כנף שמאל וחלוץ.
2: אני גם יכול לשחק מגן, אבל איפה השתמשו בו?
3: אני אגיד לך איפה הוא היה, הוא היה צריך להישאר באשדוד, אסור היה לקחת אותו, כי הוא לא שווה כלום.
0: אנסה, וראית אותו השנה.
3: ראיתי אותו הרבה משחקים. הוא היה, הוא התחיל את העונה מצוין, אבל יותר משחצי סיבוב. הוא דאח לגמרי.
0: ומה התפקיד שלו?
3: ואני לא הייתי מרכיב אותו, הוא ירד ליגה עם אשדוד.
0: לא, אבל נגיד, מה...
3: הוא יכול רק בכנף לשחק.
2: אבל כמו הוא כבר שם, איפה היית משתמש בו?
1: אני הייתי שם אותו כנף ימין.
3: אני לא הייתי משתמש איתו בכלל, לא הייתי מביא אותו לביתר.
1: אבל הביאו,
2: הוא כבר
3: שם. אז אני אומר, זה טעות שהם הביאו אותו והוא יישב על הספסל, אני מוכן להתערב איתך.
1: אגב, הוא יישב על הספסל. התפקיד שלו הוא לעלות מהספסל.
0: אז מה, לבזבז זר על ספסל?
1: לא, הוא לא יהיה זר, רז עוד חודשיים הוא ישראלי.
3: אה, יעשו אותו ישראלי?
0: בטוח?
1: כן.
0: אם הוא ישראלי.
2: אם הוא יגיע בסופו של דבר והוא יהפוך לישראלי ולא
3: בסופו של דבר... הוא משחק עם הרגל הפוכה, אתה יודע, הוא מתחיל מרגל שמאל עם ימין, מה איפה הוא משחק?
2: אגב, זה הכוח שלו שהוא בא מצד שמאל
3: לכיוון האמצע.
2: ושם הוא הפקיע לא מעט שערים באשדוד, ואני בגלל זה אני שואל, אני...

0: נשאר, אם מצילי נשאר,
1: נכון,
0: נשאר. אם יהיה חלוץ, איפה הוא ישחק בדיוק?
1: תראה, כרגע לשואה, כרגע אין שום מצא. אומר לך אמיתי, כלום. עזב את כל הספינים, את הכל. אחלה. אז כרגע אין כלום.
2: אז הוא נשאר, ארבע שנים.
1: אצילי שם, כמו שאמרת, ולכן הוא יעלה מהספסל. אלי, אני אגיד לך מה אלמוג כהן הסביר לברק אברמוב, הוא אומר, אין לנו מהירות בקבוצה. ראינו נגד הפועל באר שבע, חסרה לנו מהירות.
0: אגב, הוא צודק, הוא צודק.
1: אז אני צריך את המהירות הזו, לא ירדן שואה ולא אצילי מספקים איתם.
3: יכול ללכת לאתלטיקה, שם רצים מהר באתלטיקה.
1: אתלטיקו מדריד.
0: תראה, שלומו נחרץ, אבל אני מבין מה שלומו.
3: אני ראיתי אותו שמונה, שבעה משחקים, אני אומר לך, אני אמרתי, הם לא מוחקים אותו, לא לוקח כזה שחקן.
1: אז איזה ישראלים יש לך בליגה?
3: לא לוקח אותו, אבל לא מביא אותו, לא מביא סתם.
0: הוא לא שובר שוויון, בואו,
2: תקורא
3: את האמת.
0: הוא שחקן
3: לג'גל
0: הלימודים טוב, הוא לא שובר שוויון.
3: אתה יכול בכל הכדורגל הישראלי, אולי חמישה זרים שהייתי לוקח.
2: אלי, תודה.
1: אלי, אוהבים אותך.
3: אלי, תודה.
0: ביי,
2: ביי, ביי. יאללה, יש היום את המשחק השלישי, יכול להיות 3-0 למכבי תל אביב, בכדורסל מול הפועל תל אביב, ולכן צבי קלה. כבר איתנו על הקו, איך אתה מחייך שלהם?
3: אני אוהב אותו.
2: איך אתה מחייך? אתה אוהב אותו, אה?
3: כן.
2: אתה אוהב אותו.
1: מי לא אוהב אותו?
3: לא בגלל שקוראים לו שר, בגלל שאני אוהב את האישיות שלו.
1: אבל הוא שר ואתה שר.
3: אני אוהב, אתה יודע למה? למה הוא מזכיר, כשאני שומע אותו, אני לפעמים חושב שאני מדבר. למה הוא מדבר את כל מה שיש לו, הוא אומר, בלי כחל ושרק. הוא אומר את הדברים כמו שהם. ואני אוהב כאלה אנשים.
2: אחרי שכל הצרי עיניים...
3: שלא מערבבים.
2: אתה יודע,
3: To the point, ישר לעניין.
2: גורמים לזה שצביקה לא יחזור למגרשים, לאולמות, אני כל הזמן אומר, הלוואי עלינו בכדורגל. כל הזמן אני אומר שצביקה, הוא גם מבין בכדורגל.
3: הלוואי והיו מאמין
2: כמו צביקה. צביקה, אתה רוצה לאמן את הפועל חדרה?
3: תראה מה שהוא מציע לו.
1: הוא רוצה את ספורטינג לסבון, אבל הוא בא ובנפיקה, הוא רוצה את ספורטינג.
2: מה קרה לך אם נגיד הוא יבוא עכשיו? אני הייתי מביא צביקה. לאמן את הפועל חדרה.
1: יותר טוב מנוסבאום?
2: 3 דרגות מעל נוסבאום.
1: וואלה.
2: מביא צביקה, תקשיב. אם אני היום בעירייה, נגיד מקבל החלטות, צביקה מאמן. מה הוא רוצה לקבל?
1: אני מביא צביקה מנהל מקצועי. לא, לא, לא.
0: מנהל מקצועי. יש משחק בערב.
2: יאללה, בואו נדבר על...
1: אה, אוקיי, יש משחק.
2: משחק, האם הפועל...
3: זה יהיה 3-0 למכבי, לפי דעתי.
2: אתה אומר שלהם יהיה 3-0
3: למכבי.
2: גם אתה רואה כזה ככה?
3: 3-0 למכבי. מי זה הפועל בכלל?
2: באמת? יאללה, בואו נשמע אם צביקה משאיר סיכוי להפועל.
0: אני נכשלתי פה. אני חשבתי שהולכת להיות סדרה מאוד מאוד צמודה, והופתעתי מאוד מאוד מאוד מהיכולת החלשה של הפועל, והיכולת של מכבי, היכולת של קטש עם 8 שחקנים. אני חושב שקטש עושה פה בשני המשחקים הראשונים.
3: בית ספר.
0: הצגת ניהול משחק.
3: ניהול משחק גדול, אין כמול.
0: מול
3: אובדן
0: אשתונות מוחלט של איתודיס, במשחק השני. בוא נדבר, לא נדבר על המשחק הראשון, במשחק השני...
3: אתה מסתכל על השקט שלו, אתה רואה את השקט שלו, איך הוא מנהל את המשחק?
1: לא, הוא ניהל משחק בכלים מאוד מוגבלים, זה הסיפור שלו,
3: זה מה שהוא מדהים.
1: הגדולה שלו הייתה במשחק הזה.
3: הוא מאמן גדול, הוא מאמן מצוין, אתה משווה אותו לטודיס.
1: בוא נזלזל בטודיס.
3: אני לא מזלזל בו,
0: אבל
3: העיבוד השתונות שלו
1: לא מצוין בעיניי. לא, אני מסכים לך שטודיס גרוע. בעונה הזו.
2: לא שלא מדבר גם על אובדן השתונות של איתודיס.
3: עיבוד השתונות.
1: גם בזה אני מסכים.
2: אתה יודע מה רגע, בואו נמסגר רגע, בואו נמסגר, וצביקה, בוא, עם כל הכבוד לכולם, היה בפרופיל הכי גבוה מבחינת פסקי זמן. תשמע, צביקה, אני אגיד לך משהו. זה הפסק זמן הכי חשוב בעונה. בסופו של דבר, ראית לאחר הפסק זמן שאיתודיס זז לצד, אולי בלי קארד, אולי לכאורה חשיבה
1: מקצועית. לא לאחר, במהלך.
2: רגע, זז לצד.
1: כן.
3: יפה, מה היה עם הפסק זמן האחרון?
2: רגע, אז
3: שהוא בכלל לא נהיה.
2: אז אני מדבר על זה. צביקה, ובסופו של דבר ראית בוקה ומבולקה, ראית אנדרי למוסה, ראית את ים הדר מסתובב לברטימור, ושואל אותו למה בכלל דדס התכוון, ובסוף ים הדר לוקח זריקה מ-13 דונם, כן. ומפסיד את המשחק. קח אותי לרגע הזה.
0: תראה. יש מצבים, יש מאמנים שנותנים לעוזרי המאמנים שלהם להעביר פסקי זמן. עכשיו בגמר ה-NBA, חלק גדול מפסקי הזמן של הניק, הוא עברו על ידי עוזר המאמן. אבל אני ראיתי בין 80 ל-90 משחקים של, אחוז של המשחקים של הפועל השנה, ולא ראיתי אף פסק זמן שאיתודיס נתן לדדס להעביר.
2: נכון.
0: עכשיו, כל מי אני הסתכלתי על הפסק זמן הזה עוד פעם, כמה פעמים. ואגב, הוא כעס על פופי. פופי צדקה, היא תפסה מהר מאוד, שזה היה הטיימאוט הכי חשוב, אולי של העונה, אולי של המשחק.
1: חד משמעית.
0: כן. חד משמעית זה היה, ואת הפסק זמן הזה צריך להעביר המאמן הראשי. עכשיו, מי שיסתכל על הפסק זמן,

0: הסתכלתי עליו כמה פעמים. האנשים יצאו מפסק הזמן שלא כולם ידעו מה עושים. גם ימד הרשעת, גם נשעת. תראו, עכשיו באליפות העולם בכדורגל, פתאום הפכו את המשחקים, כמו שהפכו לנו בכדורסל לפני 15 שנה, פתאום יש רבעים. לנו לא היה רבעים, היה חצי שלם של 20 דקות.
1: צביקה, אז מה זה? זה בלקאוט? זה הרי בדיוק מה שאמרת, כל מילה ברזל, גם אני ראיתי את המשחקים, זה חריג, זה לא היה קיים. האם איתודיס נקלע לבלקאוט, שזה טבעי, לגיטימי אצל בשר ודם?
2: לא, זה לא אמור להיות טבעי למען ברמה הזאת.
1: עוד פעם, אין מה לעשות. אבל זה, לדעתי, צביקה, אם אתה שואל אותי, כי הפעם הוא לא יגיד את, אף אחד לא יגיד את האמת, לדעתי זה בלקאוט. הוא כבר לא איבד שליטה על המשחק, הלחץ. דדס נתן לו פתאום, דדס אמר תן לי. ממה זה נובע? שהפסק זמן הכי חשוב, אתה נותן למאמן שנכשל כמאמן בהפועל תל אביב, דדס.
0: זה המשיך הניתוק שלו הזה, בכדור האחרון, כשנתנו לים עד ההוראה להחתים, הוא שכח להכניס
2: שחקנים גבוהים. לא היה גבוה בכלל.
0: שהוא על הריבאונד. ואז ברטי מור ואלה רצו אליו, כבר היה מאוחר. אחרי שנותנים את הכדור לשחקן, לקריאת עונשין, אי אפשר כבר לעשות חילוק.
1: אז זה בלקאוט.
2: הוא שם את בלייזר ואת ויין רייט כדי שיקחו את הריבאונד הזה.
1: צביקה, זה בלקאוט, נכון?
0: אתה צריך להכניס שלושה שחקנים הכי גבוהים שלך, את הריבאונדרים הכי טובים שלך. זה כדור שצריך להתאבד עליו.
1: בוא נעשה, עכשיו אם אני אופר עיניי, אני משלם את הסכומים הכי גבוהים שמשלמים באירופה למאמן שמקבל לי לכאורה בלקאוט במאני טיים, בפסק זמן תפסיד את המשחק. אבל שליימי היה נותן ליצחק שום, עם כל הכבוד, בפסק זמן הכי חשוב בתולדות המכבי חיפה נבחרת ישראל, הוא היה נותן לו להעביר את הפסק זמן? תקשיב, זה דבר שראיתי את זה, שראיתי את זה, תקשיב, אני לא הבנתי, ואת יודע, אין לי בעיה, אם זה היה מקצועית רגוע, דדס, מסכן, איבד את עצמו לדעת, הוא לא ידע מי נמצא, מה נמצא.
2: אין בעיה מבחינתי שעוזר מאמן מעביר, רגע, שנייה, חכה, תקשיב עד הסוף.
0: שעושים את זה כל השנה.
2: בדיוק,
1: כן,
2: בדיוק.
1: זה הקטע.
2: למשל, אפי בירנבוים, אני אומר לך, אני סקרתי את אפי בירנבוים 50 שנה.
1: גם
2: דייביד
1: בלאט
2: ופיני. אפי בירנבוים, אני נותן לעוצר שלו.
1: גם דייביד בלאט ופיני, אבל זה לא היה.
2: בגלל שזה לא נהוג.
1: לא נהוג.
2: אז זה מראה, המחדל.
1: ועם כל הכבוד, רגע. עם כל הכבוד, אנחנו מדברים פה על פסק זמן שהפועל חזרה. פסק זמן, אירו, היסטורי, הכי חשוב של הפועל תל אביב. אז למה אתה מביא מאמן?
2: נכון.
1: לשנייה הזו, תפחיד, אין לי בעיה.
2: צודק בעל
1: כל המות. זה לא נכון.
2: עכשיו אתה יודע, רוצה לשמוע משהו יותר מזה? דדס, אפילו פסק זמן לא יודע להעביר.
1: ראית את זה.
2: תראית שהם עלו, הם לא יודעו מה לעשות
1: בכלל. לא ידעו.
2: הוא ימי המדל עם הכדור, אין כל איך קשה בסוף.
1: אתה לא מעביר פסק זמן ברמה כזו אימפולסיבית, שאף אחד אפילו לא יודע מי משחק, כי ימדר מסתכל על בר תימור, ובסוף ימדר לוקח זריקה מ-13 מטר.
2: כן, לא קשור לכלום.
1: שכאילו בכלל.
2: הייתי בהלם מהזריקה הזאת.
1: מה? לא חסימה. כלום. לא כלום. בוא, עם כל הכבוד למה.
2: אגב, אני לא משאיר את יאן. אני לא משאיר את יאן, אני משאיר את התרגיל שלא היה.
0: זה עדיין, זה עדיין, תראה. הפועל יש לה פוטנציאל יותר גדול ממה שהיא שיחקה. את המשחק הראשון אני לא סופר, מכבי
2: פירקה.
0: כמה יותר טוב.
2: כן, אבל גם פה הם התחילו 14-0 או 12-0.
0: התחילו 14-0.
2: 14.
0: היה להם הרבה דקות טובות, חזרו פעמיים למשחק. חומר יש להם, נכון?
1: צביקה, צביקה, צביקה, צביקה, אני רוצה להגיד לך, לא חשוב, לא חשוב מי בארץ, מי לא בארץ, יש להם הרכב בפוטנציאל, אין את אמיר בלט, אין את גור לוי, בפוטנציאל, הם פי 10 ממכבי תל אביב. איזה ווקר? ווקר זה החלטה מקצועית.
2: נו, אז אני אומר, אין את ווקר.
1: לא, החלטה מקצועית ווקר. החלטה, החלטה מעולה.
2: נכון, זה עשה טוב למכבי.
1: אז אני אומר, החלטה מעולה.
2: סבבה.
1: צביקה, נשמה, אני רוצה להיות הרבה יותר עמוק. הפועל תל אביב, גם עוד 40 גלגולים, לא תעמיד קבוצה טובה כמו שהיא מידה שנה. עוד 40 גלגולים. אם הפועל תל אביב היום, או בהמשך הסדרה, יוצאת בלי אף תואר, זה מעבר לכישלון קולוסלי, מעבר לכישלון היסטורי, זה הבושה והחרפה הגדולה ביותר, כי בחיים היא לא תעמיד קבוצה כזו ב-200 מיליון שקל, וקבוצה טובה כזו, ופוטנציאל כזה, ותתפוס את מכבי תל אביב בעונה כזו, ועוד פציעה של הגרדים, שיש להם עומק חסר תקדים, שהם יכולים לעשות בית ספר ברמת הגרדים. צביקה, זו קריסה, כי גם אני כמוך טעיתי, גם אני חשבתי שזה הולך לחמישה משחקים לפחות.
3: אז אנחנו יכולים להגיד, אם ככה, מה שאתה אומר, שבעמדת המאמן, מכבי תל אביב הרבה הרבה יותר טובה.
2: העונה הזו בדיוק מה שאמרת.
1: בדיוק מה שאמרת.
2: אגב, אבל זה עוד בעמדת אמרת. בדיוק. אם זה היה מהניהול המקצועי במכבי תל אביב, הרבה יותר טוב.
1: אם זה קורה, זה אך ורק קטע של מאמן, כי מכבי לקחה גביע, ואם מכבי לוקחת את הסדרה, הפועל תל אביב...

0: גם הניהול במכבי תל אביב, ארבע כאילו, דרגות מהפועל.
1: אתה אומר לעצמך, לא נאשים את אופר ינאי, כי אתה אומר לעצמך, בוא נע, עם רמי כהן כבר הגענו ליותר מבחינת הליגה.
0: רמי כהן, משחק אחד שהם קנו שלושה, והם צריכים אותה.
1: אז אני אומר, זה בושה, ברור שזה איתודיס, אבל לא חשוב, זה מנגנון הפועל תל אביב. שלמה, בכם הם לא יעמידו קבוצה כזו. בעונה הבאה...
2: כל השנים האחרונות, היה אומנם הסדרת, שנה שעברה לא היה גמר, היה הסדרות של שלושה משחקים, נגמרו ב-2-1.
0: נכון,
1: נכון.
0: עם רמי כהן זה היה 2-1.
2: מכבי ינצחו היום, ולמרות הכל...
3: זה 3-0.
2: יכול להיות משחק קשה. אז זה 3-0. גם אופיר ינאי אמר, לפני הסדרה עם הפועל ירושלים, אנחנו מנצחים גם את הפועל ירושלים וגם את מכבי תל אביב 3-0.
1: נכון, גם צחי רק אשטיין אמר,
0: אני אגיד לך משהו, אני חושב שהכישלון הכי גדול בהפועל תל אביב, חוץ מאופיר ינאי, בניהול שלו, זה אינס. לא יכול להיות שבסופו של דבר הפועל הגדולה הזו שאתה מדבר עליה, זה הסגל שלה למשחק
1: חשוב. כן, אבל הסגל עוד פעם.
0: בוא, תומר גינת, תומר גינת לא איתנו בכלל.
1: אבל צ'אנצי, בכל זאת,
0: צ'אנצי,
1: בכל זאת, אתה 1-0, שנייה.
0: אותו רוב בארץ, הוציאו הודעה, אותו רוב בארץ, אותו בארץ.
1: המנהל המקצועי, עזוב, זה כמו קורדובלה, עזוב, עזוב אותי מהמנהלים.
0: לא, ממש לא, זה לא
1: קורדובלה.
0: זה לא
1: קורדובלה. אז אני ממש סתם, ללכת למנהלים מקצועיים, אתה ב-1-0, 1-0, ובסדרה, מכבי ניצחה 30 הבדל, אבל יש לך פה משחק, נכון? פתאום, את מיצ'יץ', שאתה צריך, כאילו, הוא לא ספר אותו. הוא לא ספר אותו רבע אחרון. זאת אומרת, הניהול משחק, הוא נקלע כנראה לרגע, שאתה צריך את המאמן.
0: הוא לא ספר אותו, הוא נתן, אבל הוא נתן לג'ונס, והיום ג'ונס לא פעיל בכלל בסגל.
1: הבנת? זה המאמן. אבל לא חשוב, זה המנגנון, אם הפועל תל אביב מפסידה, כי שלמה צודק. מכבי תל אביב, גם אם תפסיד היום, בוא נחשוב רגע. שמכבי תל אביב היום מערכת.
0: היא צריכה להשיג 30 שקים בציפות.
1: לא, ופעמיים שהיא מערכת. שפעמיים היא מערכת היום, והיא מערכת החמישי.
2: רגע.
1: מכבי תיקח לסוף.
2: צ'אנטי אומר, אינס, אני לא יודע מה רמת המעורבות והמוחלטות והקבלת ההחלטה של אינס.
1: יש פה מאמן.
2: בעצים הלבישים, ואם לא מי למשל. עכשיו, אותו רוב בארץ. למה לא להלביש אותו היום?
0: נו, נו, בדיוק, למה?
2: אז אומרים, הוא יתפצע לשנה הבאה. מה פה?
1: עזוב,
0: איפה בלקמי, איפה בריינט?
1: צביקה, בחיים אל תגיד, בספורט זה רמת שקלפנות, שבחיים אל תאמין שזה מיהו גם אם אתה שומע חתול. אז אתה אומר, הם אומרים, הם אומרים. אז מה אם הם אומרים? תגיד לי, בוא, זה נראה לך, מה? שהוא יפצע לשנה הבאה? תגיד לי, לא להאמין.
0: אגב, מוטלי, תשמע, מוטלי, אני לא ראיתי...
1: אבל צביקה, תן לי פענוח מקצועי. הרי בסופו של דבר יש לו את אוטור.
0: הכישלון הגנתי הכי גדול באירופה.
1: תן לי פענוח מקצועי, למה אוטור לא בסגל לפחות. מה? למה? אני לא מבין.
2: הוא ברח פה לחודשיים. נו. לפי מה שהם אומרים, לפי החוזה שלו, אם יש בעיות ביטחוניות, זה יכול לא להיות בארץ.
1: אוקיי.
2: החזירו אותו לפני 10 ימים. הוא הספיק להתאמן אימון אחד לפני... המשחק האחרון נגד הפועל ירושלים, השני, סליחה, ואז כשהתפוצץ את המשחק, הוא למחרת בבוקר היה בין הראשונים שעזבו את הארץ, נסעו מהארץ לשבוע עוד פעם, אני לא יודע, חלק אומרים שהוא היה ביוון, חלק אומרים שהוא היה באמריקה, אני לא יודע בדיוק איפה הוא היה, ואז הוא חזר לארץ לילה לפני הדרבי הראשון. אמרו, הוא יתאמן, כבר עבר דרבי שני, הוא כבר לפחות שבוע בארץ, אני הייתי מלביש אותו היום.
1: תשמע, צביקה, אתה שומע את הרחוב, אתה שומע את הרחוב הספורטיבי, ואני זורם עם מה שנעשה ברחוב הספורטיבי והדיבורים, שאם זה 3-0, וואלק, האם תמיר בלאט שווה 1.5 מיליון? בוא, שמסתדרים בלעדיו, וזה נראה בלעדיו.
0: טוב, הפוך, כאילו.
1: כן, שיש כבר דיבור ושיח, שבעיניי לגיטימי השיח הזה.
0: תשמע, מה שקלארק עשה, קפיצת מדרגה.
1: אתה מבין? בוא, צביקה, חייבים להיות הוגנים. בוא, האם זה שווה 1.5 מיליון?
0: לא, א', לא. א', לא. מה, 1.5 מיליון לעונה?
1: אתה רואה את ה... אתה אומר, כאילו, אתה נחלט שלו.
0: תגיד לי, אם סורג... אם כבר תגיד לי סורקין, אני אגיד לך, אה.
1: אתה יודע, הדיבור...
0: תמיר בלאט, ממש לא.
1: הדיבור כבר תביא את ים הדר, ב1.8 מיליון עדיף. זה הדיבור.
3: במשחק השני עכשיו סורקין היה מצוין.
1: מה, סורקין?
0: סורקין מחר, סורקין מעל הליגה.
1: ג'ונדי, תראה מה הוא עשה עם רוסטר של 7 שחקנים.
0: ברור, ברור.
1: שלמה, 7 שחקנים.
0: אין להם כוח, הם לא יכולים לישון בך. ג'ונדי, איפה.
1: 7 שחקנים. שמונה שחקנים. איפה?
0: איפה, אדיר, אדיר, אדיר. אי אפשר לעצור אותו משחק שני.
2: אבל רגע, יש עוד משחק היום.
1: נכון, נכון.
0: רגע, אבל צביקה, אז רגע, אז בוא נדבר רגע על גישה. שאתה רואה למשל את מוטלי. פה הבן אדם כאילו לא רוצה לעשות בכלל הגנה. אתה רואה את תומר גינת עוד פעם, אני מאוד מעריך אותו.
1: דרך אגב, אינקינס אדיר לכדורסל, לליגה.
0: אינקינס אחלה.
1: לא ליורוליג.
0: ברור.
1: לא יורוליג.
0: נכון.
1: פה אינקינס.
0: כי בוא, עם כל הכבוד שלך, בוא, עם מוטלי, כל אחד נהדר.
1: סבבה.
0: בוא, מוטלי זה לא חור. מוטלי, אני לא יודע אם זה בור.
2: אני אענה לך, צנצי. אני אענה לך.
0: כן.
2: אני חושב, אני

0: חושב, אני לא נמצא באימונים ולא נמצא במשחקים ולא נמצא שהיחסים האישיים בין מוקלי לבין איתודיס ובין תומר גינת לבין איתודיס הם לא טובים, הם לא טובים, והיחסים האישיים, תסתכל, במכבי עוד דומד בשקט, חלק אומרים אדישות, יוצא שחקן, הוא נותן לו את היד והוא ממשיך. יוצא שחקן של הפועל, איתודיס 30 שניות, 40 שניות, נועם לו, מסביר לו, הוא עם הגב למגרש, הוא לא רואה מה במגרש, הוא אחר כך מסתובב לאלה של הספסל, צועק עליהם, מסביר להם על דברים שקורים במגרש, חלק לא, יכול, היחסים האישיים ביניהם לבין המאמן, לא טוב.
1: תגיד לי, צביקה, מעניין אותי, אגב, אנחנו רואים הרבה פעמים את...
0: אז אומרים לי, רגע, אומרים לי, הוא למד את זה מאוברדוביץ', לפני 15 שנה, גם לאוברדוביץ' בשנתיים האחרונות זה לא הלך עם, עם פרטיזן, והיום הוא קיבל חוזה לשלוש שנים של 15 מיליון דולר בפנתינייקוס.
1: לא, הבנתי שהוא קיבל עכשיו שלוש שנים 10.5 מיליון
0: יותר, לא חשוב. חמש לשנה.
1: לא, חמש לשנה.
0: הרבה, לא
1: משנה. הרבה, שם לבריאות. אבל רגע, תגיד לי, צביקה, מעניין אותי, הרבה פעמים מיתודיס נסתובב לספסל, הוא תופס איזה איף תחזיב כאלה שלא קשורים מסכן לזה, ומתחיל להסביר... תשמע, למה זה?
2: כי זה איבוד, אני אגיד לך.
1: תסכול, אתה רוצה תסכול, כאילו?
2: איבוד ביטחון. איבוד ביטחון, כמו לכאורה בלקאוט של הפסק זמן. זאת אומרת, גם איתודיס, באווירה שיש, דרבי, פתאום הוא בא והם בטוחים, אומרים, עופר ינאי ורחנשטיין, אנחנו לוקחים אליפות בטוח. 2-0 למכבי, גביע הם לא לקחו, ווינר הם לא לקחו.
1: כישלון.
2: לא לקחו כלום.
3: יש לי שאלה עליכם.
2: מסביר, אתה מכיר את אלה שמסבירים לספסל?
3: יש לי שאלה עליכם, כולל צביקה. אם היום המשחק נגמר 3-0,
2: כן.
3: עופר ינאי ימשיך עם אותו השקעה שהוא עשה בשנה כן. הזאת.
2: אבל אתה שואל על איתודיס, אתה שואל על איתודיס או השקעה?
3: גם על איתודיס וגם על השחקנים.
2: לגבי השקעה...
3: הוא יזיק שני קבוצות, אחד לאירופה, אחד לארץ.
2: לגבי השקעה, הוא ישקיע. עדיין הוא ישקיע.
3: ככה?
2: ככה.
1: אני אומר לך יותר.
2: הוא ישקיע ככה.
1: יותר.
2: תקשיב, ככה הוא ישקיע, אבל השאלה... רגע, אבל... אבל השאלה של איתודיס היא נכונה. אבל השאלה של שלמה על איתודיס נכונה, עזוב, ישקיע. סבבה, ישקיע.
3: יישאר המאמן איתודיס?
2: זה איתודיס.
0: יש לו חוזה גדול מאוד.
2: אבל צביקה, מה היית עושה? מה אתה היית עושה עם כל הכבוד? אני הייתי קורא לו, אם זה 3-0, ואומר לו, נשמה, חודשיים, שלושה, פיצוי, והביתה. מה אתה היית עושה? צריך לקבל פה החלטה.
3: הוא לא ישלח אותו הביתה?
0: הוא לא יוותר על גרוש.
2: איתודיס לא יוותר.
0: לא חודשיים ולא שלושה.
2: לא יוותר על גרוש?
0: זה לא ליגה לאומית בחוז דן.
2: אתה אומר הוא לא יוותר על גרוש.
0: עד שלא יהיה לו קבוצה אחרת, וכרגע אין לו קבוצה.
3: שעשה אותו עוזר מאמן.
2: זאת אומרת, אז עוד פעם, אבל עם האווירה, אתה לא יכול ללכת עוד פעם עם איתודיס, כי איתודיס זה חלק מהמשבר עם הישראלים,
1: ובריחת
2: הקהל, אז לפחות תביא, תרענן, כמו שעשו הפועל ירושלים.
0: הוא לא מתכונן להעיף את איתודיס, אבל יכול להיות שאני לא יודע.
1: הוא טוען שלא, אבל עוד פעם, אתה יודע, הכל קפריזי. יכול להיות, יכול להיות.
3: אתה יודע, הקפריזות שלו ייגמר
1: 3-0,
3: הוא יכול להגיד לו אחרי המשחק, לך הביתה.
0: בוא נהיה.
1: עוד פעם, אני מסכים איתך שההצהרות, גם איתרן פה, עופר ינאי, הוא נשאר אחלה, אבל אתה מפסיד 0-3 למכבי בדרבי.
2: לא, אבל מצד שני, אם איתודיס אומר, אני לא רוצה ללכת, אלא אם כן אני מקבל את כל החוזה, אתה לא יכול, זה כבר בוא. גם לעשיר כזה...
3: מה המשכורת שלו?
2: איתודיס? 2.5 מיליון. לא, אבל 2.5 מיליון.
1: כן.
0: לא שקל.
3: נטו?
2: יורו.
1: ברור שנטו.
2: יורו, נטו, ברור.
1: כמו שאתה רווחת, מכבי חיפה.
2: לא, בבאר שבע, והחישים לא נתנו את זה בבאר שבע. אבל תגיד לי, שלמה, 2.5 מיליון יורו. ואם הוא אומר, כן, בוא, מה אתה מוציא דבר כזה?
3: איזה סכומי.
2: אתה אומר,
1: איתודיס שבבית. שנכשל וגמר חוזה, אז אתה יכול להגיד לו.
2: אני לא אומר לו שבבית.
3: כמה זה יורו? 3.50 היורו?
2: שלמה עושה בשקלים, תחישום. צנצי, תעשה לו מהר בשקלים. צנצי עושה את זה בשקלים.
1: 2.5-10. נכון? 2.5,
0: זה בערך... צריך מחשב בשביל לחשב את זה, שלמה.
1: 9 מיליון, משהו כזה.
3: קרוב ל10 מיליון שקל, אתה יודע? זה שיגעון, בוא נע, צביקה, מה זה? אנחנו לא בנו בזמן הנכון.
2: ואיפה מלקום, רנדולף, אדוארדס,
1: קולשו. איפה, קולשו בכלל.
2: כן, קולשו.
1: קולשו פה.
2: כן, אתה יודע כמה.
1: עזוב את זה, אתה יודע, מי הכי שעונה, זה איך קולנוע, אינו שבא מזנית.
0: רנדולף.
1: רנדולף.
2: רנדולף.
1: בוא נעו, כי הוא בא, תקשיבו, כולם בעיים, בסבבה שלו. ובא למשחקים
2: ושם לסף. כמה הוא לוקח?
1: משהו לא זוכר, מאיך הוא לוקח משהו כזה.
0: רגע.
2: בים.
0: כאן אני אומר לכם.
3: איזה סכומים, איזה סכומים.
0: כאן אני אומר לכם, שדווקא בעניין הזה, עופר ינאי, לא חסך כלום.
2: כלום.
0: אמר איתודיס, אני רוצה את רנדולף. שילמו 300,000 דולר רק ביי-אוט לזנית סנט פטרבורג, ועוד שכר

0: לא.
1: נו.
0: והביאו את כל שוב, הוא לא צריך את עכשיו עוד שנייה.
2: כל מה שאמרת, כל מה שאמרת, אתה צודק.
0: אופר, נתן.
2: צביקה. כל מה שאתה אומר, אתה צודק, לא חסך כלום. הצרה שאין לך מושג בכדורסל, גם אם יהיה לך כפול ומשולש ותשקיע 600 אלף יורו, סליחה, 600 מיליון שקל במקום 200 מיליון, זה ירד לתמיון. ומדוע? כי כל ההתנהלות וההתנהגות ואיתודיס ושתי קבוצות והישראלים והשבטת ים הדר והיציאה למשפט נגד איגוד השופטים ונגד השופט, וההתנהלות לאורך העונה, והציוצים, וההתעסקות במכבי תל אביב, והקרע עם האולטרס, והפנים ההפוכות לאוהדים. צביקה, כסף זה כלום בחיים. אם אתה לא מבין במה שאתה עוסק, ואין לך על ידך...
0: אין כסף זה הרבה בחיים.
2: בוא, לא נכון, ראיתי את הפועל תל אביב גם בלי כסף, עזוב.
3: עושה יותר,
2: וקהל יותר, ומחוברים יותר. הקטע זה תיאום ציפיות. צביקה! אם הם הולכים בלי כלום הביתה, בלי ווינר, בלי גביע ובלי אליפות בהשקעה כזו, מבחן התוצאה, מה זה כסף?
0: ניפגש מחר בשעה 2,
2: ראי. יאללה, סכן, נכון. יאללה, צביקה.
3: תודה, תודה רבה.
4: ביי, צביקה.
2: אני רוצה לעבור לעוד שערוריה בכדורגל הישראלי. אני אגיד, כי אני גם חשפתי את העובדה שבאר שבע תשלח הביתה את ניב אליאסי, אז אני מרשה לעצמי, ישבנו פה אני וצנצי ביום חמישי, וחשפתי את העובדה שבאר שבע תשלח אותו הביתה. ואז גם ראינו את אלון, אז זה היה בחתונה של שינו זוארץ, בערב הצנצי ניסה להדליק כאילו זה, ואני עשיתי לה זו העבודה, והיא לא אמרה משהו נגד, ידעתי, שמעתי את זה מבפנים, והעובדה שהלוואי וימצא קבוצה מחול, אבל אני עדיין נסער מזה, אני חושב שזו החלטה מקצועית גרועה, אני חושב שלקוז'וך אין מושג בשוערים, כי עם כל הכבוד, נגיד למרקו וולף, בעונה שבחיים קבוצה בליגה לאומית לא ספגה כל כך הרבה גולים, כמו מכבי פתח תקווה, שהוא שוער בינוני שאבי לוזון, בכיף, מה שנקרא, הלך.
3: ולא במחיר גבוה.
2: ותסתכל, בינתיים הם הולכים עם ארליך, עם האור ארליך
3: כן.
2: בדור חברון.
3: נכון.
2: בינתיים שזה מראה לך. וגם להשאיר את מרציאנו, שכבר כאילו מתנוענע בכבדות, הכל טוב ויפה לחדר הלבשה, לשלוח ככה פוטנציאל שאנחנו רואים בדיוק מה קרה עם אסף צור, שהפך להיות השוער הכי טוב. אנחנו רואים את אופק מליקה שקיבל אמון, מה קרה עם אופק מליקה, ואנחנו מדברים, אני וליאסי שבעה תארים וגביע לבאר שבע. אז קרה חודש אחד.
4: לא חודש, משחק אחד, מה חודש?
2: בסדר, בוא נגיד תקופה. קרתה, תקופה.
4: זה גם שהוא השם, שהוא מבקש בילדאפ, שהוא איבד את הכדורים עם...
2: הבילדאפ הזה, כן.
4: הבילדאפ.
3: אבל תשמע, אם זה השיטה של המאמן, הוא אומר, הוא לא טוב לי.
4: המאמן והעוזר מאמן לא אוהבים, לא זה. אני חושב שמה שעשו איתו, זה כשאני אמרתי פה כבר לפני, כשזה קרה, מה? אתה זוכר מה אמרו?
2: שהחליפו.
4: אמרתי, הוא גמר את השואר.
2: כן, אבל גם.
4: הוא גמר את השואר בארץ שהוא הוציא אותו מצא.
2: אין בעיה, הוצאת אותו.
4: הוא עשה לו אליפות, הוא עשה לו אליאסי.
2: אין בעיה, זרקת אותו, הוצאת אותו, הכל טוב ויפה. מה זה? שני שוערים וניב אליאסי לא בשני השוערים של באר שבע?
4: כן.
2: והם החתימו אותו לשלוש שנים, אז כאילו בוא עכשיו, נוציא אותך, לא נוציא אותך, כבר לא מעניין אותי איפה הוא ישחק, כאילו ההחלטה הזו שאתה לוקח שוער צעיר, תראה את מכבי תל אביב, כמה סבלנות, ג'רפי ושמרפי ומשפטי, והיה גם בדרך, איך קראו לה, היה עוד אחד בדרך.
3: הקרואטי.
2: הקרואטי הזה.
3: שיקח אליפות בסוף.
2: ושוערים, וזה, ותחלופות.
3: ובסוף אופק מליקה.
2: ובסוף אופק מליקה שלא זז. אתם אומרים לו, לך הביתה לאליאסי? מה זה? כאילו, התפיסה הזו, שיש לך פה שוער
3: ועוד מצוקה. אני מסכים לך בכל.
2: כן, כן, אתה צודק.
3: וואלה, לא מעריך אותו.
2: אתה צודק.
3: לא מעריך אותו.
2: אתה צודק.
3: אומר, רק הוא, וולף יותר טוב ממני.
2: וולף. אבל אני לא דובר של קוז'וך.
3: גם אני לא דובר.
2: מה שאמרת עובדתית, אתה צודק.
3: אני רק מסביר את הסיטואציה.
4: גם אם הם היו מביאים שוער ברמה, מי יודע משהו, אותו מליאסי בשתיים, שלוש דרגות, הייתי אומר, אני סתם את הפה. אבל כמו שהוא אומר, אני ראיתי את וולף במכבי פתח תקווה, ראיתי את השערים שהוא מקבל. אליאסי עולה עליו לפי דעתי בדרגה אחת שלמה.
3: מבוס?
4: כן. היום.
3: סלוגה, סלוגה.
4: מסלוגה.
2: ורגע, עזוב.
3: סלוגה, שואל.
2: סלוגה. יפה, אבל כבר היה מוזכר, אבל מה לקרה?
3: כן, מוזכר.
2: אבל עזוב רגע את זה. נגיד, אתה נעול על וולף, כי אז הוא לקח איתו גביע במכבי פתח תקווה. נגיד, אתה... טוב, תגיד למרציאנו, תודה רבה. להתראות, תשאיר כאילו את השוער שמתפתח לך.
3: אגב, הוא הולך לתוך עם מרציאנו בליגת האלופות,
2: להבנתי. כן, אבל אני אומר, תלך עם השוער שמתפתח לך. כאילו, איזה דבר זה? עכשיו, כאילו, גם לקחת לשלוש שנים, איך תדע איזה קבוצה, הוא צריך לעשות פה בחירה נכונה. אתה יודע, זה כמו טראומה. זה טראומה לשוער שמראים לו את הדרך. היו שוערים שהתגברו על זה. איציק קורנפיין, שהראשון במדינה שזיהה את איציק קורנפיין. איציק קורנפיין היה שוער שני בטבריה של שלמה בן שמעון, ושלמה אמר, הוא יהיה השוער הכי טוב בארץ, לקח אותו לנבחרת.

0: את הנוער שאיציק לא משחק משחק, שוער שני, שלמה בן שמונה היה גדה.
1: זה יצא, הוא בגע
0: בצפר שלך? בשנתון שלי.
2: נכון.
0: תקשיב, שלמה לקח את איציק קורנפיין.
1: רגע, אבל בנוער של טבריה הוא הראשון?
0: לא, הוא היה בבוגרים.
1: לא, אבל בנוער?
0: הוא היה בבוגרים.
1: בנוער של טבריה הוא היה שוער
0: לא, מצוין? לא, הוא היה בבוגרים. הוא היה שוער שני בבוגרים. הבנ... הוא עשה ככה, טבריה. הוא, שלחו אותו מהפועל ירושלים.
1: אה, הפועל ירושלים.
0: שני החברים, תנו לי רגע את הדיון הזה. תודה רבה. הוא עשה עכשיו.
1: הפועל ירושלים.
0: הפועל ירושלים, שלחו אותו הביתה.
1: הבנתי.
0: אמרו לו להתראות, כמו אליה, לא פונים עליך.
1: הבנתי.
0: הוא הלך לטבריה.
1: הבנתי.
0: רק שבטבריה, ליגה שנייה, הוא היה שוער שני. שהוא היה שוער שני בטבריה, לא שיחק, שלמה אמר, זה השוער שלי בנבחרת הנוער, והיה תותח
1: אצל שלמה. הראשון
0: הוא הראשון? וואלה. יפה, הראשון, ואת יודע מי היה? נו. שביט אלימלך ושאול סמאג'ה.
1: וואלה.
0: מה היו שוערים בשנתון הזה, תותחים, והוא אמר איציק קורנפיין, ואחרי זה, שלמה, תקשיב, איציק קורנפיין הלך להפועל רמת גן, יובל נעים הביא אותו, יובל ראה, הביא אותו
1: הפועל רמת גן,
0: אחרי זה ביתר תל
1: אביב. אה, אחרי זה?
0: הפועל רמת גן ליגה שנייה, הוא הדיח את שמעון מועלם מהשאר, אחרי זה עשה ביתר תל אביב שהוא היה מצוין,
1: וביתר
0: ירושלים 12 שנים. הבנת?
2: אני,
0: אז
2: אני,
0: לקחת
2: אני
0: ילד.
2: אולי לא הייתי מאמן גדול, אבל מאמן שוערים
1: גדול.
2: הייתי מאמן שוערים גדול.
1: ואני היית מזהה שוערים גדול.
2: הייתי, חוץ מטעות אחת שעשיתי בחיים.
1: עם רב כהן.
2: שלקחתי אותו.
1: זה הטעות, זה טעות שאני... שמע, זה מכתיב הקריירה, הטעות
2: הזאת. אבל לא, האמת, אני...
1: איך לקחת אותו? עכשיו ברצינות.
2: אתה יודע מה, איזה גלריה של שוערים...
1: תגיד לי רגע עכשיו אמיתי. איך לקחת אותו?
2: אתה יודע שוערים אני עברתי?
1: איך לקחת אותו?
2: לא זוכר כבר.
1: מישהו אמר לך משהו כאן.
0: כן.
2: מי?
0: כן.
1: מי?
2: מי אמר לי?
0: חבר הכי טוב שלו היה, הכי טוב שלו. אותי בהפועל חדרה שהייתי בן 17, אני שהייתי בן 17, התחיל בהפועל שהייתי בן 17, העלה אותי ראשון, הייתי שוער הכי צעיר בליגה השנייה, נחום סטלמך, זיכרונו לברכה, ואז פיתרו את נחום סטלמך, מחזור חמישי, ואת מי הביאו? את רוני דורה עליו השלום.
2: אה, רוני דורה.
0: רוני דורה היה חבר הכי טוב של שלמה. והוא הביא את שלמה במשחק, אמר לו בוא תראה, הביא אותו משחק אחד שהכל פגע בי נגד ראשון לציון. אז אלה בשער, אתה יודע מי היה בשער? אתה הרי מכיר את ראשון?
1: כן.
0: תמיר וקנין.
1: בטח.
0: הגבוה, ברור, שני מטר. ברור, ברור. שלמה בא לראות את המשחק, אמר לרוני, אני לוקח אותו. ואז הוא לקח אותי.
1: ואכל אותו.
0: עשה... בוא נגיד שחזרנו מרומניה.
1: כבר לא חזרת.
0: אמר לי, אם אתה יכול להישאר בחדרה, אני יודע לך, אתה הייתי גמרת.
1: וואלה. מה, אתה... היה כזה גרוע? עכשיו ברצינו
2: לא,
1: שלמה.
2: לא, לא כזה גרוע.
0: לא כזה גרוע,
2: הייתי... טובים.
0: שלי, שלמה.
2: היה צועק שלי, והכדור ברשת. היה צועק שלי, אבל הכדור ננגח.
1: מה, אבל לא היית כזה שיעור גרוע. עכשיו עזוב צחוקים.
2: קרה.
1: לא היית שיעור כזה גרוע. מה, הגעת לליגה לאומית?
0: תן לי להסתלבט על עצמי. קטסטרופה.
1: אני לא מוכן שיסתלבט על עצמך.
0: ביום טוב הייתי חלש. תקשיב, מה נגמר, צנצי, זה היסטוריה.
1: בוא נצרף. אתה שותף שלי פה, אני צריך להרגיש את הבכיר.
0: בוא, נלך על זה.
2: מי עכשיו?
0: דרך אגב, עוד משפט, כן, אני מעלה, אני מצרף את קאלי, אבל נגיד אני אתן לך עוד דוגמה.
2: מי?
0: כמה זה משמעותית. שביט אלימלך היה שוער מכבי תל אביב, הוא חילק עם ירון מליקה, אבא של אופק, חצי-חצי. בגלל שגם ירון מליק היה מאוד חזק מקומבן במכבי תל אביב, ושביט היה פוטנציאל. שביט קיבל, אז היה פלייאוף אמצעי, אתה זוכר?
1: בטח.
0: יפה, קיבל נגד בני יהודה, נגמר 4-4, גרשו את שביט אלימלך ממכבי תל אביב.
1: הלך לראשון.
0: בראשון, אתה יודע איפה? ליגה א', ליגה א' עם גידי דמתי, והפך להיות לאחר מכן. לכן ההחלטה הזו...
1: אבל גם סטראבר, סטראבר גדל בהפועל תל אביב, היה עוד הפועל תל אביב שרוף.
0: נצרף אלינו את קאלה, שלמה שמכיר את העניין, מה ההחלטה הבאה שני וליאסי, בוא נצרף את קאלה, כללית על הסוגיה הזו. קאלה, מה העניינים?
3: מה קורה חבר'ה, אהלן, אהלן.
0: אז אני, מעניין אותי איך אתה עם העובדה ששולחים את ניב וליאסי הביתה מהפועל באר שבע.
3: למה הביתה?
0: כי יש לו חוזה לשלוש שנים. הוא משחק כבר שנתיים שלוש. משחק אחד
3: פחות. בבאר שבע. שנה האחרונה, אוקיי.
0: לא, שנה האחרונה הוא שיחק את כל העונה, חוץ מחמישה משחקים אחרונים.
1: שמונה.
0: יפה, ואז אמרו לו, אתה לא איתנו, מביאים את וולף, שוער בדרג מאוד נמוך בליגה הלאומית, מביאים את מרציאנו בגילו, ימשיך ואתה לא איתנו. החלטה קשה, איך אתה עם ההחלטה הזו?
3: אליאסי צריך להחליט לעצמו לבד, יש לו חוזה, אף אחד לא אומר לו לך, אנחנו לא, כאילו, אתה יודע.
1: לא, אמרו לו, אמרו לו, אתה לא בתוכנות המקצועות שלנו.
0: לא,
3: אתה שואר שלישי.
0: כן, נכון.
3: מה זאת אומרת, תלך, אני לא אלך. אני אליאסי, אני אליאסי, אני אומר לכם, אני אליאסי. אני לא זה הסנטימי בשבע, כי אימונים הכי טובים בארץ, שחקנים הכי טובים בארץ, מאמן הכי טוב בארץ, ואני אלך.
1: אבל המאמן הכי טוב בארץ לא מחזיק ממני. אז מה?
3: לא בטוח, לא בטוח, לא בטוח.
1: מה זה לא בטוח?
3: יש תקופות.
1: אחרת הוא משאיר אותו.
0: לא, אם אתה מביא שוער רכש כמו מרקו רויס.
2: אני שואל אותך שאלה, אתה לא חושב, אני רוצה לשאול אותך, רגע. אני רוצה לשאול אותך.
3: בצד שאתה לא מאמן שוערים, לא היית שוער. בוא אני אסביר לכם רק.
2: אני הייתי מאמן שוערים לא פחות טוב ממך. עכשיו תקשיב את מה שאני אומר לך. אתה תענה לי, אני שואל אותך שאלה, תגיד.

0: תגיד לי, אתה לא חושב שזה פגיעה בשוער? אתה לא חושב שפגעו בו?
1: למה אתם חושבים שפגעו בו?
0: למה? מי עשה את האליפות בבאר שבע?
1: קודם כל, העריכו לו חוזה, לא מעט כסף, ומכבדים אותו.
0: אתה היית נשאר בתור שלישי אחרי שהיית שואר?
1: אני לא מכיר שחקן במדינת ישראל שיש לו שלוש שנים.
0: טוב, הוא לא יישאר בבאר שבע, אז אני אומר לך, הוא לא יישאר, הוא לא צריך להישאר שם. למה הם פגעו בו?
1: שלמה, אתה שומע?
0: הוא לא צריך להישאר שם, הם התנהגו לא יפה כלפיו. זה בושה וחרפה.
1: מה זה לא יפה?
0: למה הם לא הביאו שוער גדול במקומו? הם הביאו שוער פחות טוב ממנו.
1: אז יופי, גם בעבר שלך לא התנהגת לרפי כהן יפה, לא עושים כאלה דברים.
0: מה לא התנהגתי יפה? מה לא אותו מאילת? אני הבאתי אותו מאילת, אף אחד לא עזר לי זה. שאם לא אני, הוא נשאר שם לעבוד עד עכשיו. אני לא מקובל עליי מה שאתה אומר, זה לא בסדר מה שאתה אומר.
1: אתה לא חייב לקבל זה, הכל בסדר.
0: הביאו שוער מאיפה? ממכבי פתח תקווה הביאו שוער? מאיפה הביאו שוער יותר טוב? מי, אתה קבעת שהוא יותר טוב? מי קבע שהוא יותר טוב?
1: אין בעיה, אתה רוצה לשאול ולענות?
2: הוא שואל, הוא שואל אותך, האם אתה היית נשאר כשוער שלישי, כשמאמן לא סופר אותך, לא רוצה אותך.
1: למה אני אשאר? כי אני בן אדם עם אופי חזק, ואני מאמין ביכולות שלי. ועונה מאוד ארוכה, גביע, אירופה, אליפות, פציעות, אדומים. מרציאנו בגיל, הוא לא פעם אחד, לא פעמיים, היה גם פצוע. ואז תמיד אתה יכול לגזור על המסלול הזה, אבל זה לא, הכל תלוי בך, לא למאמן, לא למאמן שורים.
3: לא, אבל אם אתה מבין בהיררכיה, אבל בהיררכיה, וולף ומרציאנו לפניו, אז מה הוא צריך לקוות, שהם לא יהיו בסדר, שהם לא יהיו טובים, הרי אתה יודע, קאלה, ששואר חייב לשחק.
0: בשביל קאלה חשוב הכסף, אתה מבין?
3: שואר חייב לשחק.
0: יש לו כסף, יש לו, אז הוא צריך להישאר. זה מה שהוא טוען, שהוא מקבל את הכסף.
2: שלמה אומר אותך, מעניין רק כסף?
3: בגלל החוזה.
2: בגלל החוזה אתה אומר שישאר.
3: כי הוא לא ישחק.
2: אבל שלמה אומר, הוא צריך להתפתח.
0: כן, הוא צריך לשחק.
2: ללכת לשחק.
0: הוא לא בן 30, הוא שוער בן 24, הוא שוער צעיר.
2: והסאונה יפה מאוד.
1: מה זה אומר לכם למאמן?
2: מה?
1: מה זה אומר לכם למאמן שהוא הביא את השוער מפתח תקווה, והוא שם מרזיק את השוער עם הניסיון? שהוא רוצה יותר ניסיון אחר. זאת ההחלטה כרגע.
3: אנחנו מסתכלים מקצועית, שאנחנו אומרים מקצועית, עם כל הכבוד, אליאסי בשבע דרגות יותר טוב מוולף, אנחנו אומרים, יפה, אליאסי, פוטנציאל, מרציאנו זה כבר מה שנקרא גל שעומד להגיע לחוף, ככה אנחנו רואים את זה. ולכן יכול להיות שאתה רואה את זה אחרת, וזה עניין שלך. זה הקטע, האם אתה רואה את זה אחרת?
1: קודם כל, אני יכול להגיד לכם, אני לא יכול להגיד, אני מכיר אנשים ממש בתוך המערכת שם, אני מכיר חלק. אמרו לי, קודם כל אתם צריכים להיות באימונים שאתם יכולים להביא את הכזאת דעה. זה אחד. שתיים, מעבירים לי את הדעה כי נשאלתי, אז אמרו מרציאנו באימון אליאסי והיה עוד שואר ממחלקת נוער, אם אני לא טועה, מצוינים כולם באימון. חבר'ה, בסופו של דבר, במשך עונה, אתה משחק, גם הוא היה פצוע קצת, היה לו קשה לחזור בפורמה כמו שהיה. לחצים מאוד גבוהים בבאר שבע, כי הם רוצים לקחת אליפות. שמו אותו טיפה בצד, לא קרה כלום. כולם עבדנו.
2: אין
1: זה.
2: בעיה, אבל אין
1: לא
2: בעיה.
1: צריך, אבל תקשיב לי עכשיו עד הסוף, תן כן. לענות לך. אין בעיה מה שאתה אומר, אני מסכים עם חלק אחד. מחלק אחד אני לא מסכים אחד. אני חושב שאליאסי, באר שבע מאוד מכבדים אותו. נותנים לו חוזה, אני לא יודע אם מישהו יש במדינת ישראל עם החוזה כל כך ארוך.
3: קלה, אבל קלה, אתה צודק.
1: זה אחד. זה אומר שאנשים שמים את ה... איך הוא נקף יד על הבן אדם? זה בן אדם שלנו.
3: לא, נתנו לו את
1: החוזה לעזור לו. בוא נגיד ככה, צריך לעזור לו, נכון? אליאס יכול להחליט לעצמו לבד. טוב, חבר'ה, תקשיבו, אני רוצה לשחק כי אני שווה. אין בעיה, אני הולך לשחק בליגת על, באיזה קבוצה במדינת ישראל. עוד לא שמעתי שאליאסי רוצה את זה. אגב, הוא מחפש בחול. זה שמעתי. כן. זה יהיה לו מאוד קשה למצוא. אני לא אומר שזה בלתי אפשרי, אבל יהיה מאוד קשה למצוא. ואז צריך להיות יצירתי. אם זה יהיה שאלה, אם זה יהיה קנייה, קשה לי מאמין שמישהו, אגב, לא בגלל הוא לא שווה, כי ישראלים במדינה, באירופה, אנחנו כרגע לא פופולריים. בוא, חבר'ה, אז לא מישהו שבא עכשיו לבאר שבע, הנה חבר'ה מיליון יורו, סתם דוגמה לאליאסי, שאני חושב שהוא שווה. אבל יש דברים ריאליים בשוק שאומרים ככה, למיליון יורו אני רוצה שואל מקומי. אני לא אקנה את הישראלי למיליון יורו.
3: הוא צריך לעשות החלטה, שלמה, מה ההחלטה? הוא צריך לעשות אחרי...

0: באר שבע, החלטה נכונה. מה הכיוונים? ההחלטה צריכה להיות נכונה.
1: תשמע,
0: מקצועית.
1: אני, לפי דעתי, הוא צריך ללכת החוצה. הוא ימצא קבוצה.
0: הוא הולך החוצה.
1: הוא ילך החוצה.
0: הוא רוצה ללכת. השאלה,
1: אסור להישאר בקבוצה, להישאר לשבת כשוער שלישי, אסור להישאר שם. למה הוא חייב לסכם?

0: הכבוד שלו, זה לא מתאים, זה לא מקצועית, זה לא מתאים לו להישאר שם.
1: כן. סיפור לא פשוט, סיפור מוזר. איך אתה קל עם ההתפתחות של אופק מליקה? לדעתך שוער לאליפות בעונה הבאה?
2: הנה, אם אני מנהל מקצועי של מכבי תל אביב, חבר'ה בבאר שבע, קם אליאס יולה, בוא עליי.
1: כן.
2: זאת תשובה שלי לגבי מליקה.
1: יפה. קאלה, תודה, תודה שהצטרפת אלינו, אוהבים אותך, הרבה הרבה תודה. אחלה של דיון, בוא נעבור לדיון לגבי מיגל ויטור, שעשוי להישאר בבאר שבע.
0: תפקיד, לאיזה תפקיד?
1: כשחקן.
0: כשחקן.
1: הוא רוצה להמשיך לשחק. מה אתה אומר? חבר'ה, כן, מה אתה אומר?
0: מה אני אומר?
1: יכול לשחק, ראית אותו, מה?
0: לא יודע, תשמע, בין כמה הוא היום?
3: 37?
1: הוא רוצה לשחק.
3: לא, לא יותר.
1: הוא רוצה לשחק.
0: בסדר.
1: אלונה, אתה יודע, קוז'וק פחות נתן לו. אלונה מאוד אוהבת אותו. איך אתה עם כל...
0: אני הייתי בטוח שהוא עובר לאיזה תתקול, לתפקיד...
1: אתה מציע לו הולך לתפקיד מקצועי?
0: לא, אבל אם הוא רוצה, הוא מרגיש...
1: הוא מת לשחק.
0: אם הוא מרגיש שיכול לשחק, והוא יקבל את ההזדמנות שלו...
1: הוא יכול לשחק
0: סיימא? לא יודע, לא...
1: הוא פחות טוב?
0: תראה, אני חושב שפה בכדורגל הישראלי הוא יכול עוד אולי למשוך עוד שנה. אולי לא באופן
1: מלא, אולי לא... לא, זה או בבאר שבע או בחול. מה, אתה רואה אותו משחק במקום אחר?
0: לא.
1: הוא לא ישחק במקום אחר.
3: אולי, לא יודע, זה פורטוגל או משהו כזה.
1: כן. יפה.
0: לא מאמין, לא מאמין, לא נראה לי.
1: בוא נגיד שהוא נשאר בבאר שבע.
0: שהוא נשאר בסדר, אם רוצים להשאיר אותו.
1: אבל לא, מבחינת קוז'וק שלמה זה לא שחקן הרכב. שלמה, את כועס עם הקטע של אליאסי.
3: הוא לוקח את זה ללב, אה? למה את כדי ככה?
0: לא, מה בא בן אדם ואומר, הוא מקבל מזכורת וזה, אז מה אם הוא מקבל? מה, כסף זה הכל? הוא לא בגיל כזה שהוא לקראת סיום הקריירה. הוא עוד ילד, הוא כל
1: הפילה
0: שוער, הוא בן 24 בסך הכל.
1: למה רוני לוי לא לוקח?
0: מה יש לו בלרוני לוי? איזה קבוצה יש לו? מי השורים שיש לו לרוני לוי?
1: אין לו.
3: הוא רוצה את נדב זמיר, לא משהו?
1: כן, כמה הוא רוצה את נדב זמיר? זה כבר חודשיים הוא רוצה את נדב זמיר.
0: אתה חושב שרוני לוי... כן.
1: רוצה שוער.
0: כן.
1: מה? הוא רוצה שוער, הוא מחפש שוער במקום עומר נירון. הוא מחפש.
3: עומר נירון הולך למכבי חיפה על פנה.
1: כן, על הנייר.
0: אמת שמשהו...
1: כי שריף הולך לזה.
3: שריף הולך לפועל רמת גן.
1: כמה תחלופות של שוערים.
3: נו, ורועי ששון הולך אולי להפועל ירושלים.
1: לא, הוא ילך להפועל פתח תקווה.
3: הפועל פתח תקווה בסוף?
1: יכול להיות שוער שני. כי תומר צרפתי בכפר שלם.
3: כן, רגע, לא ילך להפועל ירושלים.
1: ינקו חתם ביפו.
3: ביפו.
1: ינקו חתם ביפו. דלויה של יפו חתם באפולה. שחר אמסלם בראשון לציון. מנצ'יני בכפר סבא. רזי אבו חמדן של כפר סבא, באשדוד, בחיים לא היה דבר כזה צנצי.
3: מנצ'יני לא
1: רע, אתה יודע? כל הקבוצות החליפו שוערים. לא רע. אבל ראית אותו כמה משחקים, הוא גם לא טוב.
0: אתה רוצה להגיד שמכבי נתניה כרגע אין שוער?
1: כרגע?
3: כרגע אין לה.
1: כרגע מה שנקרא...
3: לא, אנטמן, אנטמן כאילו.
1: בוא, ניב אנטמן הוא מחפש שוער ראשון.
3: כן.
1: הוא מחפש, אתה יודע, הם בודקים כאילו את הקטע כאילו של השוק.
0: רגע, אנטמן אבל הוא השוער הראשון
1: שלו. לא, לא, רוני מחפש שוער, אם יש את נדב... רוני רצה את נדב זמיר. עושים הכל עם נדב זמיר.
0: מה, הוא עוזב את הפועל ירושלים?
1: נדב זמיר, הפועל ירושלים. זה הכל, איך אתה קורא לזה? פוצ'יניו, פוצ'יניו.
0: פצ'מצ'ה.
1: פצ'מצ'ה. הכל זה פצ'מצ'ה. השוערים זזים. עוד פעם שלמה. לא צריך להתרגש עם הקטע שני וליאסי. הוא תוך שנייה גם יכול להיות חזרה השוער הכי טוב בארץ. תוך שנייה גם נבחרת. צריך לקבל החלטה נכונה. אתה לא חייב להיות בבאר שבע כדי להיות. תראה את אסף צור. אסף צור הגיע למצב שהוא היה שוער שני של ברטקוס בקריית שמונה, בעונת הירידה. לא ראה משחק אחד בעונת הירידה, שהשוער הראשון קטסטרופה, הגיע לקפריסין, לא ראה משחק אחד, חזר לקריית שמונה בליגה השנייה, היה מספר אחד בליגה השנייה, מספר אחד בליגה הראשונה, ועכשיו הפועל תל אביב תותח על. זאת אומרת, החלטה צריכה להיות
3: נכונה. אבל גם דניאל פרץ, שקיבל החלטה טובה לצאת לביירן, אבל סבל מעונות קשות, והמבורג והכל, דניאל פרץ קיבל,
1: לא, דניאל פרץ בתחילת קריירה.
3: והמבורג?
1: לא, ביתר תל אביב היה בתחילת הקריירה.
3: אז אני אומר,
1: גם, היה בביתר תל אביב.
3: כן, יש לך אפסנדאון, אתה מאמין בעצמך, אתה יכול להגיע
1: לזה, אתה לא זוכר, הוא היה עם דן גלאזר בביתר תל אביב, בימים הגדולים של ביתר תל אביב. לכן אני אומר, שוערים הגיעו לליגה א' והפכו להיות הכי טובים בארץ. תראה את קורנפיין, תראה את שביט אלימלך. לכן הוא צריך לקבל החלטה נכונה, מאמן נכון, קבוצה נכונה, ואז אתה מתבלט. תראה את אסף צור, אסף צור. אתה זוכר שישבנו לפני 5 שנים ואמרתי לך, זה הדבר הבא?
3: כן, והסתלבטתי עליך.
1: והסתלבטת עליי,
3: הוא קרס. וואלה, חתי, הוא היה מהשוער הכי טוב בליגה.
0: אני אסף צור, שוער ברעננה, אמרתי שהוא רוצה...
1: ואז הוא קרס. הוא היה ברעננה, ואז קרס, קרס, כלום, לא שיחק. אתה מבין וחזר להיות. לכן, אליאסי צריך לקבל בעצתך החלטה נכונה, מאמין נכון, קבוצה נכונה.
0: מהשיחה שהייתה לי איתו, הוא שואף לחוץ לארץ. זה הדבר הראשון.
1: כן.
0: הוא לא רוצה לשחק פה בכלל, הוא אמר, אני רוצה לצאת החוצה. הוא מאמין בעצמו, הוא מאמין ביכולת שלו, והוא ילד עם רמה אינטליגנטית גבוהה מאוד, שהוא יודע בדיוק מה הוא רוצה. כן, אני בטוח שהוא...

0: לא שהוא ימצא קבוצה, אולי לא מהקבוצות...
1: בסה, תענה את זה בסה, כי הוא גם בן אדם כל כך טוב, אליאסי.
0: הוא ילד טוב.
1: שאתה רוצה שהוא יצליח.
2: מה קרה לך?
0: הוא ילד טוב.
2: זה עכשיו בן אדם טוב. נתן, בוא נה, הוא שוער שוער, נתן תקופות אדירות, בוא נה, גביה, מה לא עשה עם באר שבע? אז הייתה תקופה פחות, אבל מפה, אין לי בעיה, אין לי בעיה, תשאיר אותו ואת מרציאנו.
1: נכון.
2: הבנת? אין לי בעיה, תשאיר אותו ואת מרציאנו. אבל בכלל לשלוח אותו הביתה, זה הסיפור פה. זה הסיפור, לא ראיתי דבר כזה. אתה לא תראה לי דבר כזה.
1: לא, לא, לא, לא.
2: אפילו תראה את משפטי, משפטי איך שומרים עליו.
1: בטח.
2: תראה, משפטי זה דוגמה. איך שומרים עליו?
0: מה שצנצי אמר, רצית להביא את וולט, תממי וולט, תביא את וולט, אבל תשחרר את ה...
2: את מרציאנו.
1: מרציאנו.
2: כן.
0: תשאיר אותו עם וולף.
2: כן.
0: שיתמודדו שניהם יותר טוב, אני בטוח...
1: אני הייתי לוקח אותו, את אליאסי. אם אני מכבי נתניה, שם אותו שער ראשון.
2: שלמה, איך אתה, תגיד לי, אתה לאורך כל השנים, הוא 15 שנה בכדורגל, יצא לך לשבת, לראות, לדבר עם אבו יונס, זאת אומרת, ברוח, בסכנין או פחות כזה. הוא עוזב את הכדורגל, זהו, נגמר, יש מהפך אחרי 15 שנים. אבו יונס עוזב את הכדורגל, חאלד דוחי, שהיה המנכ״ל, הוא עכשיו הבעלים. לקח סופית, זהו, אבו יונס אחרי 15 שנים, נפרד, אבל מי שחזר לכדורגל הישראלי אחרי 4 שנים, זה אסי רחמים. היום האיש החזק בהפועל חדרה, ואחד מהשוערים הגדולים ביותר שהיו לי. היה לי הכבוד אפילו להיות עם אסי בטורניר בדנמרק. הייתי שוער שני של אסי.
0: אני חושב שהוא...
2: אני חושב שהוא...
0: יותר
2: לראות. הנה, תראה.
1: מה, אסי היה כזה טוב?
2: אסי היה שוער?
1: לא.
2: מה?
1: בבוגרים אני מכיר את אסי.
2: אסי היה גדול.
1: אבל בנוער,
2: אסי היה, תקשיב.
1: בבוגרים אני
2: חושב שהיה. מעבר לזה שהוא היה שוער גדול, אסי היה שוער של 30 משחקים, היחיד בארץ, שבחיים לא הפסיד אימון, לא הפסיד משחק, גם כמנכ״ל בבאר שבע וגם בטוח עכשיו בחדרה, הקטע, אסי הוא קודם כל מקצוען.
1: זה כן.
2: אסי זה סיפורים, אני אספר לך סיפורים על אסי, אבל עזוב, זה לא לתוכנית הזו. עכשיו בוא נתרכז בזה ששוב אסי רחמים לפנינו, כיפורים כבר מאחורינו, והפועל חדרה עם עתידנו. מה קורה אסילה?
3: אהלן, מה שלומכם? תודה סדר. על כל המילים החמות.
2: אסי, עד כמה זה מרגש ככלל, לאחר שהיית המנכ״ל המצטיין בבאר שבע, בנית את באר שבע, לחזור לכדורגל הישראלי, כי לקחת פסק זמן ארוך, והנה חזרת.
3: כן, הייתי כאן כל הזמן, גם במסגרת הפרויקט שאני מנהל ברואנדה, אז אני על הקו כל הזמן, את ישראל לא עזבתי אף פעם, ואני נמצא לפחות שבוע, 10 ימים, או ברואנדה, או בפורטוגל, או במקומות אחרים שהפרויקט מביא אותי אליהם. אבל אני כאן כל הזמן, עוקב אחרי הכדורגל שלנו, אפילו נהנה ממנו, אתה יודע,
2: הרבה דברים אומרים על הכדורגל שלנו. אבל באופן רשמי שחזרת זה רגע מרגש לחזור?
3: כן, כי כל עשייה חדשה ובטח ובטח מאתגרת, והיא מאוד מאוד מאתגרת כאן בחדרה, ולמעשה כשאיתי פנה אליי, יש לנו שנים רבות וטובות של היכרות, אמון הדדי, הערכה הדדית, וכשהוא פנה אליי, והציג לי את החזון שלו, עם איזה ערכים הוא מגיע, מה הוא רוצה לעשות כאן. אז לא היה לי היסוס. זה אומנם מאתגר, אבל יש לנו פה המון המון מה לעשות.
2: מה מצאת בחדרה שזה גירה אותך? מה מצאת בחדרה שזה גירה אותך? בכל זאת מועדון.
3: מתקן מצוין.
2: 15 מיליון, כן. חייבים להגיד, 15 מיליון שקל חובות. קרס בתוך שנתיים, ירד לליגה א', מועדון בלי אצטדיון ביתי, שגם בחיים לא יהיה יותר אצטדיון ביתי, אפילו את התוכניות גנזו. זאת אומרת, מה מגרה אותך ואנשים כמו איתי, העיר הזו חדרה?
3: אני מניח שאם לא הסיבות שציינת עכשיו, לא היינו מדברים, אם הכל היה טוב. אז אתה יודע, בסופו של דבר, בכדורגל מנהלים את האנשים איך שהם, את המועדונים, אנשים איך שהם מבינים. כולם באים עם כוונות טובות ותאורות, משקיעים מכספם, מזמנם, ועושים את המקסימום. כמו שנאמר פה גם קודם לכן במסיבת העיתונאים, לפעמים מצליח יותר, לפעמים פחות, אבל מה שבטוח גם האנשים שהיו כאן לפני, נתנו מכספם, מזמנם, ועשו את הכי טוב שהם יכולים. וכנראה שאנחנו כאן, בגלל שהדברים פחות הצליחו והתחברו בצד המקצועי וגם בכלכלי, והיום אנחנו כאן כדי לנסות לעשות את זה טוב יותר, ובדיוק האתגר הזה מביא אותנו לכאן, לבנות משהו ארוך טווח ושיחזיק...
0: אסי, מה אומר בדיוק, מה אומר הקשר הזה עם בנפיקה, איך זה בא לידי ביטוי ביום-יום?
3: הכרתי את כשהתחלנו את הפרויקט ברואנדה, חשבנו איך אנחנו מביאים את המתודולוגיה המקצועית של בנפיקה ואת מה שהם עושים הכי טוב לתוך רואנדה, לתוכנית המקצועית שלנו. מזכיר לכם, אליפות העולם האחרונה עד גיל 17, פורטוגל זכתה עם 9 שחקנים של בנפיקה בהרכב, וגם מפקיע שער הניצחון בגמר היה שחקן של בנפיקה, והבנו שהם עושים את זה הכי טוב בכל מה שקשור לפיתוח צעירים. ופשוט יצרתי קשר עם נונו גומז, חברי הטוב, בעבר נשא תפקידים שונים בבנפיקה, חלוץ העבר המפואר של בנפיקה ונבחרת פורטוגל. ואחרי שיצרתי קשר עם נונו, הוא הוביל לפגישה בליסבון, יחד עם כל הצוות שמוביל את הפרויקט טוני ברואנדה, והצלחנו להביא את בנפיקה לתוך הפרויקט ברואנדה. והעתקנו את המודל הזה כאן. בנפיקה שאלו הרבה שאלות, למה דווקא חדרה? הסברנו להם שיש פה מתקן טוב, יש פה ראש עיר שתומך, יש פה אלפי ילדים שאיתי בחזונו לא רצה לתת למועדון הזה להתפרק, ורצה לתת, לאפשר להם, לא רק לאפשר להם להמשיך בפעילות שלהם ולהגשים את החלומות שלהם, אלא גם להביא את היכולות הניהול שלו, גם העסקיות, גם הניהוליות המקצועיות לחדרה, לכן הוא פנה אליי וכך
0: מולד. תגיד לי, עוד שאלה, אנחנו יודעים שהרבה מועדונים גדולים מאירופה עושים את האקדמיות האלה באפריקה, לא קבוצה אחת ולא שניים, הרבה מועדונים. הרי הכוונה של המועדונים האלה זה למצוא את השחקנים ולהביא אותם לבנפיקה. גם הכוונה בחדרה תהיה כזו למצוא את הכישרונות ולהעביר אותם לפורטוגל?
3: כן, הטובים ביותר, צריך להבין, שחקנים בלבל של בנפיקה בכל טווח הגילאים זה לא משהו שקורה כל יום. כדי ששחקן יגיע לבנפיקה צריך להיות משהו באמת יוצא דופן. זו בדיוק הרשת שדובר עליה כאן היום, רשת בינלאומית שפרוסה בכל כך הרבה מדינות, מעל מיליארד יורו העברות בעשור האחרון. הם פשוט עושים את זה הכי טוב על פי שיטה מאוד מאוד ברורה, גם של איסוף נתונים, גם של מאמנים. הכוונה היא להביא לכאן את כל היכולות האלה.
2: ובסוף, זאת אומרת, ובסוף,
3: תהיה תשתית.
2: שורה תחתונה, אתה יודע, בקטע הזה, אבל עשמי כמוך יותר.
0: זה גם למשוך ילדים מישראל, לישראל בחדרה, כי הם יודעים שיש להם סיכויים להגיע לאירופה בחדרה.
2: בדיוק, הבאת בליגת העל, ומאמן מבנפיקה, בליגת העל לנוער, זאת אומרת, כל התשתית, תשתית יוצאת מן הכלל.
3: והשאלה הקודמת, כן.
2: אבל עשמי כמוך יודע, שעם כל הכבוד ותדמיתית, ספינת הדגל, הקבוצה הבוגרת, שבמשך שנתיים הרסו שם כל חלקה טובה, 15 מיליון שקל גירעון, תוך שנתיים יורדת לליג א', עם כל הכבוד לכל מה שקורה מסביב, מה שנקרא, לא רק עיסו עיניים, אלא סיפרתי לצנצי ולשלמה, שבעונה הבאה עם חדרה לא גומרת, 1-7 היא בכלל תשחק בליג הרביעית, שזה מה שנקרא ליג הרביעית בישראל, כי נכנסת הליג הארצית. מה אתה פה יכול לבשר לאומה? כי לקחתם מאמן כמו אמיר נוסבאום, שלא מכיר את ליגה א', מעבר לשנים מאוד אגומות נכון. וקטסטרופליות שלו בכדורגל הישראלי, שמתי את זה בצד, לא מבין בליגה א'. אתה, בוא נגיד שליגה א', אתה פחות מכיר אותה. מה עוד שחלילה, אם תשחקו במחוז הדרומי של ליגה א', מבחינת חדרה היא צפונית, אבל נוף הגליל ירדה ליגה, אז היא תשחק בצפון, אז זה בכלל. מה הבשורה הגדולה שבכל הבוקה המבולקה והאנדרלמוסיה הזו אתם תקועים עם 700 אלף שקל חוזה בעונה הבאה של מנשה זלקה? לא. שמעת?
1: לא,
2: 700,
1: לא, לא,
2: צנצי, 700 אלף שקל, אני אספר לך את הסיפור אחרי זה, את תקועים. אסי, בוא פה תהיה אמיתי, רציני, כי זה בסוף גם תמדדו על זה. הרי לא הבאת את נוסבאום לשחק איתו דוקים, וכולם מסתכלים בקבוצה הבוגרת, שאם תהיה בליגה הרביעית, שלמה אומר גירוי לשחקנים צעירים לבוא. מי ירצה לבוא? שהקבוצה הבוגרת בליגה הרביעית.
3: אז זה בדיוק העניין, שאין פה, אין פה מרוץ אחרי כוונה לשפוך כסף ולהביא מהר מהר את חדרה חזרה, כי דינם של קיצורי דרך כאלה בסופו של דבר הם התרסקות, ואנחנו נמצא את עצמנו לא רק שלא הועלנו להפועל חדרה, אלא גם הגדלנו את החובות והגירעון הכלכלי שהצטברו לאורך השנים, וגם לא נביא קבוצה בריאה חזרה לליגות הבריאות. ולכן התהליך הזה עם בנפיקה הוא משהו שהוא מתחבר מאוד, הסיבה שבחרנו באמיר, כי הוא התחבר, אתה יודע, הרבה מאמנים שדיברתי איתם אמרו, כן, מה הכוונות, רוצים לחזור אותו שנה, לא יודעים אם נחזור.

0: לחזור תוך שנה. אתה יודע, צריך לטפל בכל כך הרבה דברים, אז לא יקרה כלום אם זה ייקח שנה או שנתיים, אבל תהיה פה בסוף, יחד עם הצוות שיגיע למחלקת הנוער מבנפיקה, יהיה פה צוות מספיק טוב, שיכשיר שחקנים לשנים הבאות, שיהוו שלד טוב, שיוכל להוביל את חדרה באופן יציב, ולא רק לעלות מהר.
1: אז אתה פה, אסי, אתה אומר, אתה פה לטווח ארוך, בעזרת השם, אסי יהיה בין 55 עוד שבועיים. מראש כבר, הרי אסי בחושי מתראיין. אז כבר, אסי, תראו לי רק את אסי, שאני מאחל לו מזל טוב. תודה, חברים, אפשר לראות את אסי? תודה.
2: יש לי עוד שאלה אחת.
1: אני מאחל, רגע, אז אני כבר מראש מאחל לך מזל טוב.
2: מזל טוב גם ממני, אסי.
1: מכולנו. ואז אתה אומר, אני פה בכדי להישאר לאורך שנים, זאת אומרת, זה פרויקט ארוך טווח, סבלנות, לאט לאט, זה מה שאתה אומר.
2: אתה, בעוד שאלה אחת יש לי אליך, מעניין אותי, אם אתה עובר אולי לגור בעיר חדרה, או שאתה תיסע, אתה עדיין גר בבאר שבע?
0: לא, אני, אחד הדברים, לא, אני גר בבאר שבע, אחד הדברים הראשונים כשאיתי פנה אליי, אמרתי שאני לא אוכל להיות במשרה מלאה, אני מחויב לפרויקט בו אני עובד. ברואנדה, ואני אוכל להיות יותר ממבט על, לעזור כאן כמה שאני יכול.
3: רואנדה או חדרה, מה זה?
1: תראה, חשוב, הקטע שלך עם כל הכבוד לאיתה, איש מדהים, נפלא, עשיר, הכל טוב ויפה, השם שלך הולך לפניך בכדורגל, בתדמית של הכדורגל, אתה חייב להיות נוכח, אני יכול להגיד לך שכיד ימינך עשית מינוי מצוין, הוא מינה את אסי קוטי למנכ"ל המועדון, גם שולט באנגלית, גם, בוא נגיד, זה רווח כפול, גם לעירייה, שהוא עוזב את העירייה, סתם, בלשון סגי נאור, בצחוק, אבל זה שהוא בא פה לחדרה, חדרתי, זה מצוין. כן. כן. זה מצוין.
0: אסי, אסי דמות ראויה ביותר, ואני רואה בו כאיש שיכול להוביל פה את, את התהליכים שאנחנו בונים פה, ובהחלט המינוי הראשון והראוי.
1: אסי, אנחנו שומעים בהקשבה, שלמה, צנצי ואני, אבל יש את שאלת גולת הכותרת, תהיה מספיק כן ואמיתי. הרי אסי רחמים את הפרויקט הזה, היה צריך לעשות בבאר שבע. נכון. נולד, גדל, הסמל של באר שבע. בוא תסביר לי למה לא עשית בבאר שבע.
0: קודם כל, אף אחד לא פנה אליי מהפועל באר שבע. אני לא הולך ומשווק את עצמי, אתה יודע, ברחבי הארץ.
3: למה לא?
0: אני עסוק מאוד בדבר. כי אני לא, אני לא כזה. איתי פנה אליי, אמר לי מה הוא מתכוון לעשות. זה התחבר לדברים שאנחנו עושים. גם ברואנדה, גם עם בנפיקה, זה יתרום לפיתוח העסקי שלנו, בטוני רואנדה, לפיתוח העסקי של חדרה, ואנחנו מנסים לעשות את הדברים באותה מקצועיות שאנחנו עושים אותם בשלוש, ארבע שנים.
1: למה אף אחד לא פנה אליך בבאר שבע, אסי? למה? כי אתה אומר, לפי איך שאתה מציג את הפרויקט הזה, זה מצוינות ובנפיקה, וראינו את שיתוף הפעולה עם אתלטיקו מדריד, למה אף אחד? יש סיבות, אתה הרי מכיר גם את באר שבע.
0: זו, לא, לא, יחסים שלי, אם לשם אתה מכוון, מצוינים עם כולם, גם עם אלונה, גם עם, יש לי המון חברים, אני תושב העיר, היו לי שם 12 שנים מעולות כמנכ״ל, עם כל ההישגים, גם בזירה האירופית וגם בזירה המקומית. טוב לי מאוד עם כולם, ואני פשוט, אתה יודע, לפעמים יש מומנטום, שלא תמיד אפשר להסביר. איתי פנה אליי, הצלחנו לחבר את כל הנקודות שמרכיבות את מה שאנחנו עושים היום, גם עם בנפיקה וגם בפרויקט ברואנדה. בעתיד הכוונה גם אם וכאשר אנחנו נעלה, נחזור חזרה לליגות הבחירות, גם להביא זרים איכותיים לפה כחלק משיתוף הפעולה. וזה התחבר, אתה יודע, לא תמיד יש כוונות רעות או כוונות נסתרות מאחרי כל דבר, פשוט מומנטום שהפשיל
3: תגיד לי, אסי, אתה כזה. אמרת שציינת שהיית מנכ״ל בבאר שבע, 12 שנה באמת עשית עבודה יוצאת מן הכלל שם, ובין היתר את השיתוף פעולה הזה עם אתלטיקו מדריד. משהו שבסופו של דבר לא צלח ונגמר. מה ההבדל, מה הפורמט הבא של שיתוף הפעולה שונה בין מה שהיה בבאר שבע עם אתלטיקו, שלא צלח, לבין מה שקרה קוראים בנפיקה?
0: אני חושב שהפער הגדול הוא פשוט שפרצה הקורונה, והפרויקט בשנה השנייה שלו פשוט הפסיק. העולם נכנס לחוסר ודאות, המאמנים לא הרגישו להיות בטוחים, רצו לחזור הביתה, אבל פחות או יותר מדובר באותו שיתוף פעולה ארוך טווח. ההסכם עם אתלטיקו היה אמור להיות לפחות לחמש שנים.
3: נכון.
0: אבל אני יכול להגיד לך שבשנה הראשונה הייתה הצלחה גדולה. מחלקת הנוער מותגה בצורה מצוינת, והרגשנו את השינוי. אבל לצערנו, העולם עבר איזושהי טראומה שילצה אותנו להפסיק בזמנו את הפרויקט המדהים הזה, וננסה לעשות אותו כאן הפעם עם מועדון אחר ולפרק זמן.
3: כמה שבעה באוקטובר, זאת אומרת, אתה יודע, שבעה באוקטובר וכל האווירה הבינלאומית סביב ישראל, הקשתה על השיתוף פעולה עם מועדון כמו בנפיקה, שזה מועדון, אתה יודע, מאוד ממותג, מאוד גדול, ואנחנו ישראל בסופו של דבר.
0: כן, אתה יודע, מטבע הדברים כשאתה עובד עם אנשים מחול, מה שרואים בחדשות שם זה לא מה שאנחנו חווים כאן. וכשדוד ומיגל נמצאים כאן היום, החברים מבנפיקה, ורואים את השמש זורחת ואת האנשים בחוף הים, ושמדינת ישראל מסבירה פנים וסך הכל מחבקת גם את התושבים הזרים שמגיעים, ואין פה שום, לפחות לא כרגע, ואני מקווה שכך יישאר, אבל כולנו חווינו טראומה, ועברנו שנים מאוד מאוד קשות מאז השביעי באוקטובר. לא קל תמיד להסביר את זה, אבל זה בדיוק היתרון של שותפים מקומיים שיודעים לתת את תחושת הביטחון, ואנחנו אנשים שהם סומכים עליהם, ואחרי שיחה קצרה הם הבינו שבטוח להיות פה, ואני מקווה שכך יישאר גם.
1: אסי, עד כמה באמת התרגשת, האליפות הזו נגע בך, האליפות של באר שבע, עד כמה הבנת שזה רק עניין של זמן קצר, מאה שעזבת ועבודה נכונה במועדון גם תוביל לאליפות.
0: התרגשתי מאוד, כמו כל תושב העיר, ובטח אני שקרוב מאוד לקבוצה. אני חושב שהאליפות חשובה מאוד, כי היא ממצבת את הפועל באר שבע באמת בצמרת, לא רק באמירה ובעובדות בשטח, לא מעט תארים בשנים האחרונות, גם גביע המדינה וגם עכשיו אליפות. אתה יודע, אם היו עוברות עוד שנה או שנתיים מאז האליפות האחרונה ב-2017-18, אז אתה יודע, קצת קשה אחר כך לרדוף אחרי הסטטיסטיקה ולנסות להביא את התואר חזרה. אז אחרי שנה שעברה שהיה כמעט, אני שמח מאוד שהשנה פועל באר שבע זכתה. זה גם חשוב מאוד לניקוד באירופה ולמפעל האירופאי, שעכשיו אני מקווה יהיה מוצלח. פועל באר שבע תחזיר לעצמה את נקודות הדירוג שעבדו קצת בשנים האחרונות. ותמשיך להיות גורם משמעותי, אני חושב שהעיר ראויה ונעשים שם דברים מדהימים גם בצד המקצועי וגם בצד
3: איך, המקצועי. איך תסביר אבל את העניין באמת, הניהול, אני מדבר עכשיו על הניהול המקצועי, עוד פעם, אני מרשה לעצמי להחמיא לך כי עשית דברים גדולים בהפועל באר שבע, אבל היציבות הניהולית הזו בהפועל באר שבע, שאם אני לוקח אפילו את העשור האחרון, זו הקבוצה המצליחה ביותר בכדורגל הישראלי, אליפויות, קרובה לאליפות, כל מה שקשור בכך, מה הסוד של הפועל באר שבע שבתקציב די צנוע עושה את זה? די צנוע לעומת הגדולות הכוונה.
0: אמרת הכל, יש מועדון היום בריא שמנוהל מצוין, גם בהחלטות המקצועיות שמתקבלות על ידי אלונה, היום זה ניר כץ וכל הצוות שתומך את המועדון הזה. צוות מקצועי שעושה עבודה מצוינת, אי אפשר להגיד שהפועל באר שבע השנה גנבה את האליפות.
3: לא.
0: או לא הייתה ראויה לה. אפשר לומר בפה מלא שיותר מראויה, הייתה דומיננטית בכל מגרש, גם במשחקי הבית, גם במשחקי החוץ. וזה מראה על מועדון חזק ועוצמתי, ודווקא בגלל העובדה שציינת שהתקציב הוא תקציב שהוא פחות מיתר הקבוצות שמתחרות על התואר יחד עם הפועל באר שבע, אני חושב שזה מראה על גודל ההישג.
1: אסי, דבר ראשון, אני רוצה שאלת הסיום להגיד לך, תשמע, אתה יודע את זה, אנחנו חברים כל כך הרבה שנים, אתה פשוט איש טוב, נכס כללי, ובפרט לכדורגל הישראלי תמיד היית, אתה כאילו איש שאין לך עצם אחת רעה בגוף, שזה מה שנקרא, בכדורגל שלנו אין אנשים כאלה.
3: וזה כיף זה גדול, טוב שבכדורגל.
1: כיף גדול שחזרת, גילוי נאות. אתה יודע, אפילו לא היינו בקשר, אבל חזרת אפילו למועדון שאני מאוד מסמפת, וכן ירבו אנשים כמוך בכדורגל. אז ייקח אותי 5 שנים קדימה, החזון שלך. נגיד, אתה יודע, מי כמוך יודע, כדורגל זה באופן סטרילי, ואנחנו כאילו הכל בכיף, ואתה ואיתי וניהול. קח אותי 5 שנים קדימה מבחינת תיאום ציפיות. מה אתה מתכנן?
0: אז על 5 שנים קדימה אין לי בעיה לדבר, כי זה כבר משהו שמתחבר כן. מאוד לחזון ולמה שאנחנו עושים. ברור שבעוד 5 שנים נרצה לראות את חדרה חזרה בליגת העל, כמו שאמרתי, גם אם זה ייקח יותר משנה אחת, אבל יחד עם העבודה שתושקע כאן במחלקת הנוער, לבנות פה תשתית בריאה שתחזור בעוד 2, 3, 4 או 5, כמו שציינת, לליגה הבחירה, תחזור עם סגל שחקנים טוב, צעיר, מאומן, שיודע להשאיר את הפועל חדרה, לא רק להגיע לשם, גם להשאיר אותה ברמות האלה, ונשתדל לעשות את זה.
3: אז תהיה חייבים לסיום חיקוש שלך של דני דבורין. אמרו לנו את החקיין הכי טוב.
0: לא, לא.
1: אתה יודע מי, אתה יודע מי, אסי, אסי, אתה יודע מי משגע אותנו עם זה? הורג אותנו, אתה יודע מי?
0: נו.
1: יובל פילוס. מי? כל הזמן, יובל פילוס, תגיד לאסי, כן, אתה מכיר את השם הזה.
3: הוא אומר שאתה חכה הכי טוב.
1: תגיד, אתם חייבים להגיד לאסי, אסי נשמה, כיף לראות אותך. הכי חשוב, שמור על עצמך, ועכשיו אתה בארץ.
3: טוב שיש אנשים כאלה בכדורגל הישראלי, זה בטוח.
1: אסי גדול.
3: תודה אסי, שיהיה לך באמת בהצלחה.
0: תודה חברים, תודה, תודה, ביי ביי.
1: צנצי, אז אתה יודע, אני כאילו עם הקונטרול, אני לא בקשר, ואתה יודע, זה קטע כאילו של פרסום ראשון, בוא אני אספר לך, כי איגל בינתיים מתחבר, עוד מעט נדבר איתו על סכנין, אבל אני רוצה לקחת אותך לסיפור המרכזי, כי זה הפרופיל הכי גבוה, זה השם הכי מפורסם, היום גם מונדיאל, ערוץ 14, מנשה זלקה הפך להיות אישו. זאת אומרת, זה אישו בפרופיל הכי גבוה, בין עשרת השחקנים הכי מדוברים במדינה, מקטע של לוחם מצטיין, משיא משואה, רוצה לקחת אותך לקטע ולספר לך בפרסום פוליטיקה? ראשון את הכל. לא, לא, נותן
3: אוקיי,
1: לחש.
3: אוקיי.
1: נותן לך בפרסום למה? ראשון את הכל. תקשיב, למנשה זלקה היה חוזה לחמש שנים בהפועל חדרה. עד כאן בסדר? בעונה הבאה יש לו חוזה בהפועל חדרה. מנשה זלקה עולה להפועל חדרה 700 אלף שקל בעונה.
3: קבוצה בליגה שלישית, כן?
1: הפועל חדרה פנתה אליו, אמרה לו, אי אפשר, כי יש תקציב מוגבל במיליון שקל. אתה לבד עולה 700 אלף שקל, אנחנו, בוא ניפרד, יפה מאוד. איתי בן זאב מציע לו, כי מנשה זלקה, במסגרת החוזה, יש לו דירה מהפועל חדרה, רכב מהפועל חדרה, ארנונה מהפועל חדרה, ודלק מהפועל חדרה. אמר איתי בן זאב למנשה זלקה, בוא נחשב את הכל, כאילו קיבלת 14 אלף שקל בעונה, יש לך את זה, אני משאיר לך את הדירה עד סוף השנה.
3: כן.
1: אני משאיר
3: מבלי
1: לך...
3: מבלי שהוא נשאר בקבוצה?
1: אני משאיר לך, כן. אתה יכול ללכת לאיזה קבוצה שאתה רוצה, משאיר לך את הדירה, משאיר לך את הרכב, משאיר
3: ארנונה.
1: לך את הדלק, את הארנונה, שזה כאילו מה שנקרא לא מגולם בשכר שחקנים של מיליון שקל בליגה א', מנשה כרגע לא רוצה.
3: וואו.
1: מנשה לא רק לא רוצה.
3: אבל אתה יודע מה, זה לא תוקע באמת הקבוצה אבל?
1: אז אני מספר לך.
3: לא, זה לא תוקע, כאילו בגלל התקציב המקסימלי בליגה.
1: הקבוצה תקועה. זאת אומרת כרגע, הקבוצה תקועה. הקטע של 700 אלף שקל עלות, שבליגה א', עכשיו אין לו בחוזה, הנה אני אהיה בצד של מנשה, אין בחוזה סעיף יציאה מהחוזה, אין בחוזה, אתה יודע, הרי בדרך כלל שאתה יורד ליגה, דרך אגב, בנוף הגליל, להבדיל, יש את זה עם יבגני ברקמן, שהם לא עשו לו סייף, ירדו ליגה ויש לו חוזה לעונה הבאה. אבל מנה שהסכומים הם מטורפים ביחס להפועל חדרה, הציעו לו פיצוי, הוא גם אמר להם שמנובמבר עד פברואר הוא בכלל במילואים. זאת אומרת, הוא אפילו, הם לא יכולים לעשות בו שימוש כשחקן סדיר.
3: אוקיי, אז מה עושים?
1: צרה, אני מספר לך, איך אומרים, אני מספר לך...
3: לא, חושב שיש לך גם את הפתרון.
1: לא, לא, אני מספר לך, נכון לשנייה זו, רק חברים, בקונטרול, חבל שאתם לא ממסגרים את הסיפור הזה שאמרנו, הייתם ממסגרים את הסיפור הזה, שהציבור...
3: בעצם חדרה פונה לזלקה,
1: תגיד להם את הכותרת.
3: חדרה פונה לזלקה, תתיר את החוזה שלך בקבוצה.
1: בדיוק, תעשו פרסום ראשון, תגיד להם עוד פעם את הכותרת.
3: הפועל חדרה דורשת, בסדר?
1: כן.
3: מבקשת?
1: מבקשת.
3: מבקשת. מזלקה... תתיר את החוזה.
1: כן, או לחילופין, או לחילופין, תבוא לקראתנו בשכר שכרגע כאילו יש לו חוזה.
3: כן.
1: למען ההגינות, וזה סופר תוקע את הקבוצה, זה מה שנקרא כאילו בעיה, שאנחנו מדברים פה על סמל, של אי אפשר, עכשיו, גם עכשיו, בסיום נגיד עכשיו המסיבת עיתונאים, תאריך עוד פגישה בנושא, אבל אני סיפרתי לך,
3: אבל אלה ברירה, חייבים...
1: אם בסוף הוא אומר כן,
3: כן,
1: אל תתפלא אם לא תאמין. זה נגרר לבית משפט.
3: וואלה.
1: כי אתה יודע למה? תכתוב עכשיו, אתה רוצה עוד סיפור? חבר חבר'ה שאתם לא ממסגרים סיפור כזה. אתה רוצה עוד סיפור תותח?
3: כן.
1: הם לקחו את החבר שלך, הם לקחו את החבר שלך, רואי רוזן. והם מכינים את רואי...
3: לתביעה מול...
1: לא, רואי עושה להם את הקטע שהם יהיו במחוז הצפוני ולא בדרומי, אחרי חדרה צפונית, וגם ייתכן שזה או רואי או אמיר כהן בסיפור הזה, אל תתפלא אם זה
3: וואו,
1: לא נגרע.
3: זה,
1: זה יהיה סיפור,
3: זה יהיה
1: אבל
3: סיפור.
1: מצד שני, אני מבין אותם,
3: אני
1: ואני מבין
3: אותם.
1: אותו.
3: נכון.
1: אני מבין את שני הצדדים.
3: אוקיי, אבל אחרי שהבנת את שני הצדדים, מה,
1: מה אתה היית עושה?
3: אני,
1: מה היית?
3: אם אני מנשה או אם אני חדרה?
1: קודם, אם אתה מנשה.
3: אם אני מנשה, וואלה, בא לי, אחרי כל מה שעשו בשבילי, לאורך כל השנים, מאמין שאני יכול לתקוף פה את המועדון שלי, אני אומר להם, נו לי את ה-14 אלה שאתה מציין, את ה-14, ארנונה, שמרנונה.
1: כאילו לוקח את ההסדר הזה.
3: כן? ומוצא לעצמי קבוצה.
1: לוקח את ההסדר, כן, לוקח את ההסדר שהוצא לו.
3: אם אתה סמל של הקבוצה הזו כל השנים, והפולחדרה, ואתה מניש את

0: תוקע ושכר שכר מקסימלי שאי אפשר לעמוד בזה.
1: אז כאילו אמרת זה, נגיד,
0: אלא אם כן, אתה רוצה למוצא את הקבוצה.
1: אם אתה מגשר, נגיד זה הפשרה.
0: כן.
1: שאתה נותן.
0: כן, ואם אני אפול חדרה, אין ברירה.
1: לא, אין ברירה.
0: אני נלחם מולו.
1: אין ברירה.
0: אין ברירה, אין
1: כסף.
0: זה לא עכשיו ליגת העל.
1: זה 15 מיליון שקל גירעון. גם 15 מיליון שקל גירעון.
0: אבל עזוב את הגירעון, הגירעון אפילו פחות מעניין. העובדה שאתה כתקציב מקסימום, אתה לא יכול להתמודד עם סחר.
1: חבל על הזמן. וזה, אתה מבין, סיפור שכרגע הם לא יודעים איך לצאת, שזה באמת מדובר בסמל, בגלל זה, לסיפור הזה יש פרופיל. אסי, איתי בן זאב. עכשיו, כן, מנהלים את האירוע. איתי בן זאב, הבעלים ניהל את זה. זאת אומרת, הוא הציע...
0: איתי בן זאב מוגדר כבעלים?
1: הוא קרא, סיפרו לי, הוא קרא למנשה זלקה, אמר למנשה זלקה, ארנונה, דירה, רכב ודלק, עד סוף השנה, עליי
0: מה, קרא לי נכון נותן אבל?
1: מה, לא, אמר לו, עליי.
0: כרגע, אמרו לי שמנשה לא רואה. איתי בן זאב, הוא אחד האנשים שאני הכי מעריך אותם בכדורגל. הוא עשה עבודה גדולה באפול באר שבע, כשאז הוא היה עם אפול באר שבע. הוא עזוב שהוא עד אפול תל אביב, אבל עושה עבודה גדולה עם אפול באר שבע. אבא שלו ברי, בוא נגיד קצת פחות.
1: כן, באפול תל אביב שהיה באפול תל אביב.
0: אני חושב ש...
1: אבל צנצי, סיפור הקטע הזה.
0: סיפור מטורף.
1: סיפור מטורף, אה? של מה שנקרא סמל.
0: הנה, קיבלת כותרת אפילו.
1: כן, יש לנו מה שנקרא בלי שמות.
0: כן.
1: יש לנו, תקשיב, עריכה יפה. אנחנו עם חסויות, אנחנו מנסים לחבר את יגאל גולדשטיין. יגאל מפרסם לראשונה באופן בלעדי לאורך כל השבוע על המהפך בסכנין. יש שם מהפך, או כמו שאומרים הגשש, מה אתה רוצה, מהפך. אתה מכיר את זה?
0: ברור.
1: אבל מהפך אדיר. 15 שנים לא, זה לא ברגל הבורס.
0: לא יודע, כאילו נשאר, אני כאילו מרגיש לי שנשאר אותו דבר.
1: כן?
0: בסוף זה דוחי, בסוף זה זה,
1: באמת, גרד, אתה מרגיש אותו דבר?
0: מרגיש לי ממש אותו דבר.
1: אז אנחנו נחזור מיד לאחר החסויות, גם עם התחושות של צנצי.

0: כוכבי הטניס הגדולים בעולם, בטורניר הטניס היוקרתי מכולם. טורניר ווימבלדון, החל משני הבא, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: טוב לדעת שהכרטיסים הצהובים והאדומים הומצאו בהשראת הרמזורים ברחוב. השופט האנגלי, קן אסטון, הגה את הרעיון לקראת מונדיאל 1970 כדי לפתור בעיות תקשורת ושפה בין שופטים לבין שחקנים. כי טוב לדעת.
0: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
2: עידו עם הנייד מוציא חשבונית ומקבל מספר הקצר!
3: קריין, תרגע.
2: מורנינג, פשוט לנהל את העסק!
4: העולם נחלק לשניים. אלה שיש להם סיבוס, ואלה שרוצים סיבוס. סיבוס, הצליח לך, ולך?
0: נפתח הריזורט ליבינג הראשון בישראל. C1, כוכבית 5651.
5: קונים בארקה, מגרדים ויכולים לזכות בעד 600 אלף שקלים. ארקה, המקצוענים בחשמל ותאורה.
6: דגמי לינק אנד קו במחירים חד פעמים שיבלבלו אתכם.
7: רואים 20-30, חוסכים עכשיו ובעוד 4 שנים טסים למונדיאל. מגדל, רואים רחוק.
8: רוצים לשוק ההון?
9: תעשו את זה עם מספר אחת.
8: כן, מה? כאילו...
10: לאומי, רק מספר אחת יכול.
11: איזה מבצע גאוני!
12: קונים טלוויזיה דרימי ומקבלים שואב שוטף או מעצב שיער מקצועי במתנה.
13: 51 פארק.
14: ניו יורק?
13: הרצליה. ישראל.
15: עכשיו, בתנאי השקעה.
16: להתרגש מכל רגע עם מהדורה מיוחדת לגביע העולם של פיפה. קוקה קולה, טעם החיים.

0: חמש חבר'ה, משחק הניחושים שמוציא אתכם תותחים. פנטזי מונדיאל שמכניס אתכם חזק למשחק. ועם כל החדשות, העדכונים והתקצירים, וכל מה שצריך לדעת בזמן אמת ומסביב לשעון, באתר ערוץ הספורט. מונדיאל 2026, באתר ערוץ הספורט ובאפליקציה. תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: טוב לדעת, מלך השערים של המונדיאל בכל הזמנים הוא הגרמני מירוסלב קלוזה. הוא קבע 16 שערים בארבעה טורנירים שונים. הוא שבר את השיא הקודם של רונלדו הברזילאי עם 15 שערים. כי טוב לדעת.

0: את המונדיאל הבא. אתם, נולה רמת השרון, משלמים 10% והיתרה במונדיאל הבא.
1: ברור שירדם קודם.
2: אולנטיה, אתם צריכים לישון על זה.
3: רואים 20-30. חוסכים עכשיו, ובעוד 4 שנים, תסים למונדיאל.
4: מגדל, רואים רחוק.
5: שחקן העונה באירופה נחת בישראל. ליפ מוטור B10, הסיני הכי אירופאי.
6: טלריה קומודו, אופנוע השטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק.
7: וויסקי גרנטס 12. סמוזר, ריצ'ר.
8: נאוטיקה סייל, עכשיו בחנויות ובאתר. 30% הנחה. נאוטיקה, inspired by the sea.
9: עם הדואר אתם בידיים טובות. מגוון פתרונות ייצאו לארצות הברית.
10: חמישי, נבחרת ישראל, באתלטים מובילים מהעולם.
11: תוצאה פשוט פתר.
10: בתחרות היוקרתית של האתלטיקה הבינלאומית. גרנד סלאם ירושלים 2026, חמישי, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
12: From Spielberg in Austria, this is Formula One. The crowd are roaring. And the Grand Prix is underway. Antonelli has hit Max Verstappen. Lando Norris being put under enormous pressure. Oscar Piastri will not give him an inch. What a fight.
13: See you at Spielberg.
12: Lando Norris wins the Austrian Grand Prix.
10: Formula 1 Austria. בשבת ובראשון הבאים. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
14: עכשיו.
10: ב-3 ביולי ישראל פוגשת את אלופת העולם ואלופת אירופה גרמניה, וב-6 ביולי ישראל מתארחת אצל אימפריית הכדורסל מקרואטיה.
14: ככה ציינו את הנבחרת.
10: מוקדמות המונדו בסקט 2027 ב-3 וב-6 ביולי, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
15: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר מתנת
16: קרנבל. החשמל חוזר לעלם. הנחות ומבצעים של פעם בשנה.
17: הם נתנו הכל ותמיד היו שם אחד בשביל השנייה. מוכנים להתגרש יחד איתם?
18: שני זוגות משקפי ראייה ב-400 שקלים ובדיקת ראייה חינם.
19: קרולינה למקה ברלין.
20: וואו.
21: ראית?
20: לא, התכוונתי שנעים פה. פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
22: חיילים, עקשת!
23: בבינלאומי טופ טרייד, חיילים, אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך.
24: חפשו הבינלאומי טופ טרייד.
25: למה ישר להוציא אדום? יש גם לבן ורוזה. גלו משהו חדש עם פורטה סיקס.
26: גם בביצועים.
27: מור.
26: גם בהשקעות.
27: מור.
26: גם בשירות.
27: מור.
26: תגידי, מור נתנה לך.
27: מור נתנה לי.
28: 86, בירה הולנדית חזקה. חדש, בטעם דובדבן.
29: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה סיאט איביזה, החל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות.
30: אז בואו נחזור למהפך בסכנין. תשמע, 15
31: מה,
30: שנים.
31: רואה, אתה רואה פה שינוי?
30: כן.
31: מה?
30: אני רואה
31: חוץ
30: פה...
31: לשינוי הפרסונלי, השמי. מה? מה? פתאום סכנין רואה... תהיה תקציבית תראה, יותר?
30: לא, דבר ראשון זה דפוסי ניהול שונים.
31: אבל הם היו גם דוחי על חלק מה...
30: הוא היה מנכ״ל, אבל תמיד הבעלים יותר. אתה יודע מה? בוא נלך למי שחשף את כל המהפך הזה שבסופו של דבר יוצא לפועל. הנה, יגאל גולדשטיין איתנו, ונוכל להבין לעומק על המהפך ואת הסוגיות ואת השאלות שלך. מה קורה, יגאל?
32: היי חברים. אני עם הרקע של חדרה בנפיקה, לא להתבלבל אליי, שיתוף פעולה בין סכנין לבנפיקה.
31: לא, סכנין סגון ספורטינג הבנו.
30: תשמע, יגאל, אני בהלם כמה...
32: וואו, זה יכול להיות סיפור.
30: לא, אבל גם הקטע הזה, כמה יש לי חדרה מול העיניים, אתה יודע, אפילו לא משהו שאני ביקשתי.
31: כן, זה...
30: זה הקטע, ויגאל עכשיו עם הסמל והזה והפה. טוב, עוד מעט תדבר גם...
32: לא, זה חלום שהתגשם.
30: חלום שהתגשם. עוד מעט תדבר על החלום שהתגשם. בואו נראה אם גם בסכנין זה חלום שהתגשם. הצנצי אמר, אוקיי, מה ההבדל בדפוסי הניהול, מה ההבדל...
31: לא, כי גם דוחי היה מעורב בניהול היומיומי בסכנין.
30: כל השנים, 13 שנה.
31: עד השנה האחרונה לצורך.
30: 13 שנה, אתה צודק.
31: אז מה ההבדל?
32: אני אגיד לך, קודם כל, לאורך השנים, היה ביניהם שיתוף פעולה. אבו יונס היה יותר האיש עם הלב, שמתעסק ברגשות, שהוא מרגיש לצורך העניין מאמן, שכבר לא מצליח לבוא לידי ביטוי, והוא חותך אותו, דוחי היה יותר איש הכספים.
31: אז הוא עם הלב, הוא חותך אותו.

0: עם הלב. פעולות. לא, עם הלב זה כלומר, הלב לא תמיד זה טוב, לב זה גם שלפעמים הלב מרגיש שלא מקבל את מה שהוא רוצה, אז הוא יודע לפעול. אז אבו יונס הוא יותר האוהד, זה שהקבוצה מאוד חשובה לו, גם לדוחי הקבוצה חשובה, אבל דוחי הוא איש שקול, אז אולי בהיבט הזה יש איזשהו שוני יהיה בתפוסי הניהול. אני לא יודע מה זה אומר לגבי המספרים עדיין, זה עדיין מאוד מאוד מוקדם להבין אם
1: אני מסכים איתך יגאל בפרמטר הזה של האימפולסיביות של אבו יונס מול היותר בן אדם שקול דוחי, אני מסכים איתך. זה מה שנקרא אישיות של בן אדם. זה
2: אחלה, אני לא יודע, אחלה, משפיע על ניהול. אני לא יודע אבל מה יותר טוב, זה למועדון כמו סכנין. של אחד שאתה צריך אולי אמוציונלי, ואתה צריך מישהו עם רגש וכאלה.
1: מה, לשלוף?
2: שמע, בסופו של דבר, סך הכל אבו יונס, עם כל הזה, הוא היה בסדר גמור, אפשר להגיד עליו, לאורך כל ה-15 שנה האלו.
0: שמע, צריך לעשות 15 שנה, פעם אחת הקבוצה ירדה ליגה, התמודדה בתחתית, לא זכתה באליפות, לא זכתה בגבי, אבל הקבוצה בתקציב כזה, זה סביר. זה לא איזה כישלון קולוסלי, זה לא איזה משהו...
2: תראה את מכבי פתח תקווה, שכולם מציינים את אבי לוזון. בוא, אבו יונס, הוא בא לי רק 4 דרגות מאבי לוזון.
1: בשנים האחרונות,
2: כן, בשנים האחרונות.
1: לא, לא, 1000%, בגלל זה מעניין אותי, שלכאורה, מבחינת נגיד פיור כדורגל, דוחי בהרבה הרבה יותר שם מאבו יונס, אבל ייתכן ודווקא פתאום תהיה נסיגה, קריסה, הכל יכול להיות, אבל מבחינת אפילו הבנה, שיקול דעת, ניהול תקציבי, אנחנו מכירים אתך לדוחי,
2: כן, אבל אם מישהו מגיע מישהו, יגאל, אם מישהו אחר היה מגיע...
1: אבל אתה חייב להכיר את ה-DNA של סכנין.
2: לא, אין בעיה, אם מישהו אחר היה מגיע, מהחברה הערבית אפילו, איזשהו איש עסקים, עם הרבה כסף.
1: אין. וסכנין, אתה חייב מישהו מסכנין.
2: אחלה, גם מסכנין, מה, יש שם אנשי עסקים עם כסף, לא?
1: אתה אומר לי מי יותר טוב, חלד דוחי או בדרנה?
2: כן.
1: חלד דוחי.
2: חלד דוחי, אחלה. זה סבבה, אתה מכיר יותר טוב ממני. אבל אני אומר, אין פה איזה משהו שאתה מגרה את האוהד, אלא אם כן, דבוא, תגיד לי, דוחי הולך להשתגע, תקציבים, שחקנים, דברים מדהימים, שאני לא בטוח שעושה את זה.
0: לא, לא, לא, צנצי, זה לא זה. צנצי, אנחנו לא פה רוצים להשלות אף אחד, אנחנו רוצים להגיד את האמת. אני לא רואה את התקציב פתאום צומח דרסטית, יש חובות, צריך לדעת לסגור את החובות.
2: נכון.
0: אולי ביחסים עם מועדונים אחרים, אולי פתאום מכבי בני סכנין תתחיל לעבוד מול מכבי חיפה, מול מכבי תל אביב,
2: הפועל
0: תל אביב.
2: הפועל כפר סבא.
0: אבל אין לה קבוצה בליגת העל, ופתאום לקלוט שחקנים צעירים משם, וזה איזשהו קונספט שיכול לעבוד. סכנין יש לה מחלקת נוער טובה, שהקבוצת נוער שלה בשנתיים האחרונות זו קטסטרופה.
2: נכון.
0: ירדה ליגה והיא משחקת בנוער, אי אפשר להביא שחקנים מליגה שנייה בנוער לליגת העל, רק בהפועל ירושלים צריכים לעשות את הנס הזה.
2: כן, אבל אם אתה אומר שדוחי יורך לעשות את בני סכנין לקבוצת בת של מכבי חיפה, אני לא חושב שזה המקום של סכנין.
1: לא, איך יכול להיות קבוצת בת של מכבי חיפה?
2: לא, קבוצת בת
0: במחאות. בני סכנין צריכה להישאר בליגת העל כדי להמשיך לייצג את החברה הערבית. זו המטרה שלהם. אבל זו המטרה שלהם.
1: לא, אבל שיש לך את פריה עם מינוס 6 נקודות ואת הפול רמת גן, זה לא המטרה אחרת. אני אגיד לך משהו. אם זו חלילה המטרה, אז הקהל שהתרגלנו עד לפני 10 שנים שדוחה זה דוחה, והיום זה לא קרחות ביצים, אין אוהדים בכלל. ולכן זה צריך להיות משהו מעבר.
0: אולי רק הערכות שלו עדים.
1: הקטע, תקשיב, הקטע להגיד רק להישאר בליגה לסכנין, למועדון כזה, שכמו שצנצי אומר, ב-15 שנה פעם אחת ירד ליגה, ואתה מציין את זה שהביאו גביה.
2: בוא, והבוקסיס מאמן שלה.
1: יפה, אז זה לא רק להישאר בליגה בליגה כזו, זה הצרה. אז זה מועדון שאיבד ערך בגלל החשיבה הזו רק להישאר בליגה. זה לא עובד ככה. דרך אגב, הם עשו כמה פעמים פלייאוף עליון.
2: ברור.
1: והיו כמה פעמים קבוצות טובות.
0: אני לא רואה אותם שנה הבאה מתמודדים על פלייאוף עליון, מהסיבה הפשוטה שיש קבוצות שמועדונים עם בסיס הרבה יותר חזק מהם.
2: מי?
0: הפועל פתח תקווה. הפועל פתח
2: תקווה, אחלה, אבל הפועל פתח תקווה עם בסיס יותר טוב מסכנין?
1: הפועל חיפה עם בסיס יותר טוב מסכנין? לסכנין יש.
0: כן, הפועל חיפה בסיס יותר טוב מסכנין.
2: אני אומר, סכנין הוכיחה שיש את הפוטנציאל להיות קבוצת פלייאוף עליון.
1: לא נכון, אני אגיד לך למה, זה לא נכון. כי אם נגיד אנחנו לוקחים מישהו שבאמת, עם כל הכבוד לאבו יונס ולך לדוחי, ולכל סכנין מבין יותר מכולם ביחד, זה ראש העיר מאזן גנאים, שהיה שם בפרופיל הכי גבוה. ועצם זה שמאזן אומר, מה זה, נכשלנו עם כל השמונה זרים.
2: נכון.
1: בושה וחרפה מה שהביאו ועל מה בזבז אבו יונס כסף. ולכן, יגאל, מספיק שתצליח עם 4-5 זרים, ויוסי אבוקסיס לוקח לו הרבה זמן.
0: דיברת עם אבו יונס רז, דיברת עם מאזן גנאים, סליחה, הוא העביר כבר את הכסף לקבוצה?
1: לא, לא קשור לכסף.
2: איזה כסף?
1: אבל לא קשור לכסף.
2: זה 300,000 שקל.
1: כן, אבל זה לא קשור לכסף. זאת אומרת, זרים יהיו. נכון, אבל לא צריך להביא זרים כל כך כושלים כמו בעונה שעברה. זאת אומרת, זרים יהיו. במועדון, נכון? 1000%, איך שלא צובב את זה, 1000% 7 זרים.
0: הקבוצה תקום וטיפול על הזרים.

0: יפה. אז אני אומר, שנה שעברה...
1: אם הזרים יהיו טובים, יצליחו. זרים חלשים ירדו.
0: יפה, השנה שעברה. ולכן, עצם העניין, שבאמת כנראה שעכשיו זה מה שמנסים לפמפם בסכנין, רק להישאר בליגה, אין בעיה. אבל אם יקלו לשיממון, שזה כאילו לא רק לא מעניין אותנו, אנחנו שטויות.
1: אבל רז, אני מגיע לדוחם פעם בשבועיים, היצעים ריקים, נכון. החיבור בין המועדון לקהל כמעט לא קיים.
2: בדיוק, מה, זה דיברנו. יש את
1: האולטרס של סכנין שיוצא נגד ההנהלה. המטרה אולי הראשונית של דוחיות, לפני לפגוע בחלוץ או בקשר אחורי, לקרב אליו
0: לא,
1: את הקהל בחזרה.
0: לא, איך הוא יעשה את זה? אם הוא, סכנין... יעשה, אם הוא יעשה
2: דרך קבוצה, קבוצה טובה.
0: טיפה יותר אטרקטיבית. קבוצה עובדה, אנחנו גם בו, אנחנו, יגאל, אנחנו קצת עם סדר כרונולוגי רע מאוד, וממציאים מציאות שלא קיימת, כי גם בתקופה של שרון מימר...
1: אבל הביאו פה בשנים האחרונות, כאילו תותחים במחאות, הביאו בירם קיאה, ואת מרואן קאבה וטלב טוואטרה, ואבו עמיד ואלחמית, יצאו להחזיר את הקהל, וזה לא
0: שרון, קרה. אבל, זה אצל לא שרון, אבל זה לא נכון, אתם סתם עושים עוול לשרון מימר. אצל שרון מימר שיחקו כדורגל, אצל יוסי אבוקסיס שיחקו אנטי כדורגל. אם ימשיכו לשחק אנטי כדורגל, גם אני, אם אני אוהד של סכנין, אני לא מגיע.
1: לא, אבל יש ציפייה מאבוקסיס למשחקים טובים יותר. יש אכזבה מהקדנציה שלו.
0: נו, אז זה מה שאני אומר. אז זה מה שאני אומר.
1: בדרך אגב, אני לא בטוח שאם אין לו חוזה לעונה נוספת, גם נותנים לו להמשיך.
2: אבל אני חושב שדווקא יש לו חיבור טוב עם דוחי, לא? איגל. ליוסי.
1: כן, כן. יש, נכון? יש להם חיבור טוב, כן. עוד מהתקופה, מהקדנציה הראשונה.
2: נכון.
1: שוב, חובת ההוכחה על יוסי, לא יהיה לו פה יותר מדי
2: איזה,
1: זמן.
2: איזה ישראלים, איזה ישראלים יש היום? איזה ישראלים יש היום בסכנין?
1: ישראלים עם חוזים לשנה הבאה, יש את הקפטן מרון גנטוס, יש את אחמד סלמן, יש את אלון הזוגי, מוחמד אבוניל עם חוזה.
0: סבבה. כמו כל קבוצה, יש להם כמה שחקנים.
1: בסיל חורי.
2: אני רואה את טבריה, נגיד, עושה החתמות לא רעות.
0: סבבה, אבל הקטע של הזרים. השאלה אם סכנין...
2: הכל קבוצה בארץ זה זרים.
0: בדיוק. השאלה אם הם יצליחו להביא זרים, פתאום, כמה זרים טובים. אם לא, אי אפשר לספר תקציבים, שמקציבים. צריך לפגוע עם הזרים. אבל תגיד לי רגע, מה תוכנית העבודה...
1: הביאו אתמול את נורברטו קרלוס.
0: מה התוכנית העבודה של חלד דוחי, מבחינת גם חובות, וגם מה הוא מתכנן כאילו לעשות? כי יש פה חובות אדירים. מה? הוא לקח, הוא שם ערבויות במקום אבו יונס, מתכוון להיכנס לזה?
1: הוא שם את כל הערבויות, הוא שם את כל הערבויות במקום אבו יונס. אבו יונס לוקח בחזרה את כל הערבויות שלו. אני יכול להגיד לך שבסכנין יש איזשהו, מה זה יש רצון? יש רצון אז לסגור את החובות, כי קשה יהיה להעביר אחרי דוחי, פתאום לא יבוא איזה אביר על סוס לבן. דוחי מכיר את כל הנפשות הפועלות, אז הוא לקח את זה על עצמו בידיעה שאולי יהיו כאלה שידעו לעזור לו גם. עובדים עכשיו על איסוף תרומות, רוצים לאסוף בין 2-3 מיליון תרומות.
2: איסוף תרומות? ינסו שוב
1: להשיג גם...
2: וואו.
1: כן, ינסו להשיג את... בקיץ שעבר עשו את זה בגדול.
2: מעלה.
1: אולי 5-6 מיליון שקלים לקחו תרומות.
2: יפה, אוקיי, לא ידעתי.
1: נסו בוואדי ערה, נסו עד המרכז.
2: זה תרומות מה, בחברה הערבית יותר? כאילו, איך זה עובד?
1: כן, תרומות, תרומות של אנשי עסקים.
2: של אנשי עסקים, מכל מיני עסקים וכאלה.
1: זה נשען על היכרות אישית עם אז היה עם אבו יונס, עכשיו זה עם היכרות אישית עם חלד דוחי, זה נפוץ, גם אחי נצרת עשתה את זה, עכשיו שהיא עלתה ליגה.
2: כן, אתה מכיר את הדבר הזה? גיוס תרומות.
0: גיוס, כן, היה בום אל פחם, אתה יודע, גיוס תרומות זה גיוס תרומות, זה בכל מועדון, שהוא מועדון קטן, אתה עושה הליך של גיוס תרומות, השאלה כמה אתה תצליח לגייס.
2: אז הוא אומר ששנה שעברה גייסו 5 מיליון. זה המון.
0: תגיד לי, הוא נשאר, בדרנה נשאר בחוץ לגמרי, יגאל, זהו, בחוץ?
1: בחוץ, התנתק מהכדורגל, הוזמן אפילו לחתונות של שחקני כדורגל, לשום מקורבים, גם הוא לא הגיע גם לחתונות שלהם. אני מקווה מאוד שאנחנו נראה אותו שוב בכדורגל.
2: דווקא בדרנה אהבתי אותו.
1: וגם הוא צריך להתמודד עם הרגע הלא פשוט הזה, רגע לא פשוט עבורו.
2: היה בן אדם מאוד ישר.
1: שהוא הבעלים והשברו של בני סכנין.
2: היה בן אדם מאוד ישר.
1: רכבת תרים מטורפת.
2: מאוד טוב, אני חושב שבדרנה הוא פספוס לכדורגל הישראלי.
0: חד משמעית, עם כל הכבוד. בדרנה הוא נכס לכדורגל, בדרנה הוא פרצוף טוב לכדורגל, בדרנה עשה דברים יפים בסכנין,
2: לגמרי.
0: חבל שנחזור
2: גם
0: אחורה,
2: גם דיבר יפה, גם עשה דברים,
0: חבל על הזמן, בדרנה,
2: אחלה בדרנה, אהבתי אותו מאוד.
0: באמת, גישר,
2: ברענות, אם לא בדרנה, לענות,
0: אם סכנין באיזשהו מקום צף, הראש מעל המים, זה בזכות בדרנה.
2: נכון.
0: זאת אומרת, הכל הרגיע, עשה דברים גדולים.
2: אני אומר לך שאם לא יורדים ליגה.
0: זאת אומרת, אם נגיד אתה אומר לי, תראה, המצב שלך לדוחי...
1: עכשיו גם אילוש מחפש עבודה.
0: אמרתי לך על חלד דוחי, שכאילו הוא יותר עשיר מבדרנה, אבל אם נגיד היית שם לי במשוואה, בדרנה הוא חלד דוחי, הרבה יותר בדרנה.
2: ברור שגם אני, למשל זה בדרנה, לא הייתי שואל אותך מה ההבדל.
0: נכון.
2: הייתי אומר לך, הנה, זה משהו חדש, בוא נראה.
0: נכון, מסכים איתך.
2: ופה זה אותו דבר.
0: לחלד יש יותר יכולות, אז...

0: מה שנקרא טוב מבחינת סכנין, הקטע הכלכלי, אבל בדרנה עשה שנה, שנתיים, שחבל על הזמן שהוא הולך
1: וגם הביתה. וגם מותיר חותם בתקשורת.
2: נכון, כן. תגיד לי, יגאל, אגב,
0: לסיום,
2: קורה,
0: שאלה,
2: לסיום שאלה אחרונה, מה קורה מכבי חיפה? כאילו שקט כזה, לא שומעים, לא רואים, שום דבר לא זז, כאילו אדישות כזאת היא עוד פעם, על פניו.
1: לא חושב שהאדישות, יום שלישי הם פותחים את האימונים, פרסמנו אתמול באתר ערוץ הספורט על בלם שיש איתו מסע ומתן, הוא נקרא רדיניו בלקר, בלם נבחרת סורינם והדרספילד, מהליגה האנגלית השלישית, ליג 1, מנסים להחתים שם בלם בדחיפות, כי פדראו כבר מבינים שהוא לא יכול לחזור ולתרום למכבי חיפה.
2: בלם מהליגה השלישית זה לא נמוך מדי?
1: בליגה השלישית באנגליה, זה רמה מאוד גבוהה. אדרסון רכשה אותו במיליון, כמעט מיליון וחצי יורו.
2: בסדר.
1: לא, מה זה ברמה גבוהה? הוא לא מהפרמייר ליג. אבל הוא, בנסון הגיע מהליגה השנייה באנגליה.
0: מכבי חיפה? מליגה שלישית.
2: שלישית באנגליה.
0: מה הוא משחק?
2: בלם.
0: מליגה שלישית?
1: בלם.
0: טוב, שיהיו בריאים, מליגה שלישית באנגליה. יפה, יגאל, אני הבנתי שצריכים אותך מאוד...
1: חבר'ה, יש פה קבוצה מישראל מהליגה השלישית שעושה שתי פעולה בנפיקה.
2: שמע, בסך הכל היו לו שתי פציעות, הוא פעם אחת קרה רצועות ופעם אחת שברת הקרסול.
0: לא, אתה צוחק.
2: כן, אבל בסדר, הוא בסך הכל בסדר.
0: יגאל, הבנתי שצריכים אותך מאוד מקומות, ככה לפחות נמסר לי פה מהדסק, שצריכים אותך אנשים בלעת אדיר, מסמנים לכולם עם הראש כן. כולם עושים לי עם הראש כן, צריכים את יגאל, צריכים את יגאל. תעשה גם אתה עם הראש
2: כמו
0: כן.
2: כמו הכלב
0: כן,
2: בדשבורד.
0: בדשבורד. כן, יאללה יגאל, מה לעשות? אני לא יכול להתחלק איתך. אז אני מפנה אותך על רקע הסמלים של חדרה.
2: שמיים חדרה הייתה יותר שמה... מאשר מונדיאל.
0: ואתה יודע, אני עוד כאילו בזה כתבתי, מה באמת? אבל יפה, עצם שאסי רחמים. תשמע, הקטע זה...
2: אסי רחמים, אני מאוד אוהב. אני אומר לך שגם איתי בן זאב הוא איש תותח.
0: כן, כן. אחלה.
2: שני אנשים.
0: אבל את אסי אנחנו מכירים.
2: איך אמרת לי בשקט, כאילו? ראית מה בנס ציונה ותראה מה קורה בחדרה?
0: כן.
2: שמע, אלו שני אנשים סופר, סופר, סופר ראויים וחשובים בכדורגל הישראלי. אתה תראה, הם יקחו אותך יפה לליגת העל.
0: יפה. בוא נפנה אלינו ונפנה ליובל שדה, שחקנה של מכבי נתניה, שחתם בקלוז'. מה קורה, יובל? איזה נונשלנט, איזה יופי, איזה כיף בקלוז'. אחרי שנים במכבי נתניה, בסדר, אחרי שנים במכבי נתניה, אוקטבות, לחץ, איך החיים כרגע?
2: למה בקלוז' אין אתה חושב לחץ?
0: המועדון הזה זה מועדון תותח על.
2: נכון.
0: זה מועדון, מועדון, מועדון.
2: מועדון גדול.
0: ונתניה לא הגיע גם אחרי העידן של קסטין למקומות.
2: נכון.
0: שלכן, בוא ספר לנו איך נולדה הצעה, איך באמת זה נולד, כי אתה באמת במועדון גדול.
3: כן, קודם כל, כמו שאמרתם, קלוז' זה מועדון שמאוד גדול פה ברומניה. אני חושב שיש לו את המקום שאני עם הכי הרבה תארים. כמו שאמרתם, צירוס קסטין זה עוד לא התחיל, אבל העניין הזה של להיות בטופ של הליגה. אבל אני בטוח שזה יקרה, כי את העונה הראשונה אני בטוח שהוא למד ממנה, והוא יעשה את ה... את הדרכים הכי נכונות בשביל להוביל את מכבי נתניה לטופ. אני מאמין שזה יקרה בקרוב, אני מאחל את זה לקהל.
0: אז בוא ניקח אותך בנתניה. תשמע, היית בשנים האחרונות כמו סמל של המועדון, לקחת עליך ורמה אמוציונלית. מה קורה? נגמרת העונה, רוני לוי מודיע לך שאתה לא בתוכניות, הסתיים חוזה. לא. אז בדיוק, תעשה לנו סדר, אתה כבר במגעים. עם הקבוצה הרומנית כבר מזה תקופה, בדיוק מה היה שם?
3: לא, זה הכל התחיל בינואר. ברגע שידעתי שאני בעונה האחרונה של החוזה, אז ידעתי שבינואר אני יכול לחתום לסוף העונה איפה שאני רוצה, גם בנתניה, גם בחול ובכל מקום שאני רק רוצה. התחילו הדיבורים מקלוז', היו בהתחלה רק דיבורים, ועוד לא ידעתי מה אני רוצה לעשות, לאן ללכת ו... בדיוק גם יוסי פוטר ממכבי נתניה, אז גם לא היה מאמן. וברגע שכל זה התחיל, אז אמרתי, אני אקח איזה צעד קדימה, זה גם משהו שאני מאוד רוצה לקריירה, זה משהו שאני יודע שאני אתקדם פה, בכל צעד, להיות שחקן כדורגל יותר טוב. זאת חוויה שהיא תהיה מאוד קשה וטובה בו זמנית, אני מקווה. אבל
2: רגע, בוא נעשה את רגע שנייה, ליאת, יובל. למה מכבי נתניה לא המשכת במכבי נתניה? כי כמו שאמר אז, כבר יש לך מעמד מצוין, אתה רואה אולי קסטין, אולי יש שם אופק חדש, אני לא יודע בדיוק, אולי, אני לא מכיר, אבל

0: למה אתה בחרת לא להמשיך בנתניה?
1: קודם כל, בגלל שלהיות בקבוצה באירופה זה משהו שתמיד רציתי, גם במועדון שנחשב מאוד גדול, ומשחק בקונפרנס ליג, בעונה שעברה הוא גם היה בליגה האירופאית, כמעט הגיע לשלב האחרון, ולמה לא במכבי נתניה? ברגע שמכבי נתניה בעצם שמעו שדי סיכמתי את התנאים שלי במקום אחר, אז רוני לוי בדיוק הגיע, והוא ביקש שאני אשאר את הזמן הזה, אבל הוא הבין שזה מאוחר מדי. נתניה לא היה להם את האופציה כבר כל כך לדבר איתי על חוזה חדש. הם בדרך כלל מחכים עד הרגע האחרון, כמו שהם עשו איתי בהערכה של האופציה שהייתה לי לפני שתי עונות, בדרך כלל הם מחכים למאי, ליוני, לא משנה. אבל ידעתי שאני לא ארצה לחכות עד למאי וליוני בשביל לשמוע על חוזה חדש. בטח לא שיש לי הצעה מקבוצה כזאת באירופה. ובגלל זה אני לא במכבי נתניה.
2: אז בוא
1: וכמובן,
2: נחזור
1: כמו
2: באמת.
1: וכמובן, כמו שאמרתם, להיות כן. במכבי נתניה זה זכות, היה לי עונג להיות שם, הרגשתי שאני
2: אז,
1: כבר...
2: אז בואו רגע נחזור להתחלה, הם עקבו אחריך, שלחו אנשים לראות את המשחקים, היה לך שיחה עם המאמן, עם המנהל המקצועי, איך זה עובד? כי כמו שאתה אומר, זה לא מועדון פשוט, ועם כל הכבוד, זה לא ג'י-ג'י בקלי, אבל אנחנו כן רוצים לראות אותך כסיפור הצלחה ברומניה, איך באמת, איך זה עבד?
1: התקשר אליי סוכן שמקושר ברומניה, עידן פאר, וברגע שהוא אמר לי שיש איזשהו דיבור מקבוצה ברומניה, ישר אמרתי לו שזה נשמע מעניין, ובואו נראה איך מקדמים את זה. שיתפתי גם את הסוכן שלי, את עידן בן אבו, וככה זה התקדם הכל. אני יכול להגיד לך שכן דיברתי עם המנהל המקצועי בווידאו וגם עם המאמן, ושבוע לפני סוף העונה שניהם הלכו, הם כבר לא פה. הגיע מאמן אחר, פורטוגלי, מנהל מקצועי אחר.
0: זו אחת הבעיות ברומניה שמתחלפים שם, בוא נגיד שרז זהבי ברומניה חוגג.
2: כי?
0: כי מחלפים שם מאמנים ומנהלים מקצועיים. בתדירות מאוד,
2: כן.
0: מאוד, אין שם יציבות באמת כן. במועדונים האלה.
2: כן, אבל המועדונים והכדורגל
0: הרומני... לא, לא, עוד פעם, כמו שאני אני לא, אני אומר עוד פעם, לא בגלל שאנחנו מדברים מיובל, ואני רוצה לפרגן לו, בוא, קלוש, חתיכת מועדון ברומניה.
2: אז מה המצב, נגיד, ההיררכי עכשיו? כי אתה גם, בוא, אתה איש ספר, אתה אינטליגנט, אתה לא עושה דברים סתם. מה המצב ההיררכי מבחינת שחקנים בעמדה שלך, מבחינת מה שמתכננים? אתה שחקן עיבוי, אתה שחקן שהולכים עליו בכל הכוח. מה בדיוק המצב?
1: המצב הוא שהיה רק שבוע אחד של אימונים. אנחנו התאמנו כבר שישה ימים, רק היום היה חופש. יש הרבה שחקנים שעולים מהנוער, גם כדי שיהיו הרבה שחקנים באימון. יש הרבה שחקנים שיהיו בנבחרות שלהם, אז הם קיבלו יותר חופש, אבל יש פה שחקנים שהם מצוינים, הקצב פה... הוא נונסטופ, מה שנקרא, הם כל הזמן בקצב גבוה, הם גם חכמים, כל הצוות המקצועי והרפואי יודעים לנהל את העומסים, לנהל את האימונים של ההתחלה במיוחד, ממחר כבר מתחילים שני אימונים ביום,
2: יש הרבה כן, חדר כושר. אבל לא עוד פעם, אתה עכשיו מורח אותי, ישבת הרי עם המאמן, עם המנהל המקצועי, מה הם מתכננים? מתכננים לך
1: תפקיד מרכזי? זה לא משנה, מרכזי. כי זה לא משנה, המנהל המקצועי שדיבר איתי כבר לא נמצא, והמאמן שדיבר איתי כבר לא נמצא. אז זה מה? לא כזה משנה מה שאני אגיד לך שדיברתי איתם.
2: זהו, אתה מבין איפה מתחילה הבעיה, ושאתה מזהה, יש הרבה שחקנים בעמדה שלך? שמע, אתה רוצה לקפוץ קדימה, עשית שנים מצוינות, אתה רוצה לקפוץ קדימה, אני משוכנע שהשכר הרבה יותר טוב, ואתה לא מגיע רק בשביל הכסף.
1: ברור, אני כמובן שאני רוצה להתקדם, אני מאמין שאני אתקדם פה בכל צורה שהיא, ברור שאני רוצה לשחק, זה הטבע של השחקן כדורגל ולזה אני שואף, לשחק כמה שיותר ולהיות הכי טוב שאני יכול, אז אני, המנהל המקצוע שדיבר איתי יודע שאני יכול להיות גם שש, גם בעלם,
0: זהו, רוצה לשאול אותך, מה אתה מעדיף, מה אתה מעדיף לשחק?
1: אני חושב שבשנתיים האחרונות הבנתי יותר על עצמי שאני מעדיף להיות בשש, אבל גם כשהייתי בלם, הייתי שם, נהניתי, זה לא משהו שאני נגד, אלא בעד זה שיש לי עוד תפקידים לעשות, אבל אם אתה שואל ספציפית, אז אני מעדיף להיות יותר בקישור.
0: בקישור. תגיד לי, ומבחינת הקבוצות הגדולות בכדורגל הישראלי, מישהי פנתה אליך אחת הקבוצות? כי כמו שאתה אומר, אתה שחקן חופשי מינואר.
1: לא, האמת שכבר על ההתחלה של ינואר, אני והסוכן התקדמנו עם ה...

0: כבר לקלוז', עוד לא הגיע מצב של שיחות מקבוצות אחרות, לא יודע אם בכלל ידעו שאני יכול להיות שחקן חופשי, אין לי מושג, אז לא היה זה משהו.
1: אגב, קלוז', מי ששיחק בה זה קוקו, המגן הימני של הפועל תל אביב. שיחק בקיץ שעבר, הגיע בהמון המון כסף.

0: המועדון, הקהל, אפשר היה הרבה הרבה יותר. אתה מסכים?
1: ברור, כי אני חושב שמכבי נתניה זה מועדון שהוא מאוד גדול במדינה שלנו. אני חושב שגם אם אתה מסתכל על כל תחילת עונה של כל עונה, אז הציפיות היו מאוד גבוהות. דברים לא הלכו, אין איך להפוך את זה, אבל הציפיות הן מאוד גבוהות. זה לא עכשיו איזו קבוצה שאומרת בואו רק נשאר בליגה, או רק בואו ניכנס לפלייאוף העליון בשנייה האחרונה. זה מועדון שבאמת רוצה להיות בטופ של הליגה. זה שזה לא מצליח, אני לא יכול להגיד לכם למה, אני לא יודע את הסיבה העיקרית. זה הכדורגל אבל.
0: יפה, אז מתי הליגה יוצאת לדרך? מי מחזור ראשון?
1: אני לא יודע עדיין, אני חושב שב-18 ביולי זה המשחק הראשון. אם אני לא טועה נגד ארגס.
0: מוקדם.
1: כן, מאוד מוקדם, בגלל זה גם התחלנו את האימונים. וכמה ימים אחרי זה כבר קונפרנס ליג, המשחק הראשון.
0: יפה, יובל.
2: יובל, בהצלחה מכל הלב.
0: הרבה בהצלחה, מחזיקים לך
2: מגבעות. כל לגיונר זה טוב.
0: יפה, וזה באמת קפיצת מדרגה. נעקוב מקרוב. ביי, להתראות.
2: רוצה ניוז קצת?
0: ושים לב, תחזיק את זה עוד טיפה, תסקרן אותי להמשך, כי אנחנו בעקבות הפרסום הבלעדי של יגאל גולדשטיין, כאן באתר ערוץ הספורט, מכבי חיפה, מזמנת אליה לשיחה את הקפטן דולב חזיזה, ואומרת לו, אתה לא בתוכניות, אנחנו לא רוצים אותך, תמצא לנו קבוצה, ואנחנו כבר הזקנו אלינו את פרשן חמש באוויר, והאיש והאגדה מאור קנדיל, מגדולי חבריו של דולב חזיזה, מאמין מאוד ביכולת המקצועית של דולב חזיזה, אני מסגר את זה, שהיה לי תחילת ויכוח עם מאור קנדיל כבר בשבוע שעבר כאן ביום חמישי, בחמש באוויר, או יותר נכון ביום שלישי.
2: יום שלישי.
0: יום שלישי. היה לי איתו ויכוח, הוא מאמין, אני אמרתי,
2: חזר מאילת אתמול.
0: כן, הגל שלו הגיע לחוף, חזר לפני זה מברזיל, עכשיו מאילת, בסדר.
2: כל היום בלה.
0: שיעשה מה שהוא רוצה.
2: הוא ראיתי איתי בטיסה.
0: הוא אבל מקצוען, אתה יודע, הוא מדבר על כדורגל מעבר לזה שיבלה. חי חיים ספורטיביים בערוץ הספורט, מעבר לזה שיעשה מה שהוא רוצה. קנדיל, מה קורה?
3: צהריים טובים.
0: אמרתי לך, הגל שלו הגיע לחוף, קיבלו החלטה נכונה.
2: למה, רגע, תסביר, קנדיל אומר שלא?
0: כן, ועכשיו אני רוצה לשמוע.
2: אוקיי.
0: בוא נשמע, קנדיל, דבר.
2: בבקשה.
3: מה זה הגל שלא הגיע לחוף? בסוף, אתה צריך שהקבוצה תהיה טובה בשביל להצליח.
0: מה הכוונה?
3: זה, כאילו עכשיו דולף חזיזה זה השם, כאילו בוא נעשה גילוי נאות קודם כל שהוא חבר טוב שלי.
0: לא, אמרתי, כן, אין בעיה, הפוך. בוא נגיד תסנגר עליו, אתה יודע, מחברים טובים.
2: פרשן של חברים, הכל בסדר.
0: תקשיב, תסנגר עליו, תגיד, אתה איש ערוץ הספורט, אתה איש רציני, אתה טלנט במערכת,
3: לא תסגר, לא, לא
0: אבל
3: שלי,
0: תצוק תוכן, מקצועי, לא, תצוק תוכן, תקשיב, אני יודע, תצוק תוכן, למה לדעתך, כי הבן אדם איתי יותר, חלש יותר, לא שחקן כזה למכבי חיפה, ראינו אותו בעונה האחרונה, עכשיו רק תצוק תוכן לקטע, למה לדעתך, זו כפיות טובה ועוול, דבר.
3: קודם כל מבחינתי, איך שזה נעשה, קודם כל, זה דבר שלא הייתי עושה, אתה בן אדם מתחיל אימונים, אמור להתחיל אימונים מחר מכבי חיפה, אתה היום אומר לו את זה, ידעתם שבועיים מראש, למה אתה לא אומר לו, לפני שבועיים כבר ידעת שהוא לא בתוכניות,
2: מקובל.
3: למה אתה אומר לו יום לפני שמתחילים את האימונים, באיזה אנרגיות הוא אמור לבוא?
2: מקובל.
3: דבר שני, מה האלטרנטיבות שיש לך? מי יש לך? סדריק דון? מי יש לך? מיד חלילי, מי יש לך? בוא תסביר לי מי יש.
0: זאת אומרת, אתה אומר שכרגע, בוא, אני רוצה ללכת לפרמטר הראשון, אין לי ויכוח איתך, אתה תותח וצודק, בושה, כאילו עוד מעט מתחילה הליגה, הסגה איתו היא כבר שלושה חודשים. אז אתה מוצא עכשיו שבוע לפני פתיחת האימונים להגיד לו, אתה לא מתאים.
3: במכבי חיפה כבר סיימה את העונה חצי שנה לפני שהיא נגמרה, והם כבר ידעו מה הם הולכים לעשות.
0: למה זה? למה זה, קנדי? למה זה?
2: רגע, קנדי, יצא לך לדבר איתו?
3: לא יצא לי לדבר איתו.
0: אבל למה זה?
2: תעלה אותו רגע על הקו.
0: למה הקטע הזה?
2: לא, יכול, אגב, יכול להיות ש...
3: לפי מה שאני הבנתי, לאורך כל הדרך הראו לו שהוא חלק מהקבוצה.
2: אני אומר לך את האמת, אנחנו גם פרסמנו בראשון כותו, אני שמעתי שהוא לא בתוכניות.
0: נו, אז למה? אז הוא כן היה בתוכניות.
2: סבבה.
0: עכשיו פתאום הוא לא בתוכניות.
2: אני שמעתי לאורך כל התקופה שלו. עכשיו היא גם פרסמת שהודיעו לו כבר.
0: אבל אנחנו כבר חודשיים.
2: אני חושב שזו החלטה ענקית של מכבי חיפה.
0: לא, אבל רגע, לא, יותר חשוב לי...
2: ההתנהלות.
0: מה, בוא נשחקן פה, זה סמל.
2: עזוב, זה קפטן.
0: בוא נשחקן, זה סמל, מה זה?
2: זה קפטן.
0: מה, אם קיבלתם החלטה, הוא לא יכול להיות פתאום יותר טוב. אז למה לא הודעתם לו כבר לפני חודש וחצי, היה מוצא איזה קבוצה?
3: וגם בוא נגיד שעם השכר שלו גם זה לא כזה פשוט למצוא קבוצה, סבבה, הוא יודע ומבין שהוא לא בפריים שלו, אבל מפה, בעד להודיע לו יום לפני שהוא משוחרר, כאילו מה...
2: בסדר, אבל בוא, יש לך...

0: חלון פתוח שלושה חודשים.
1: לא, אבל איפה, הכל סגור.
2: רגע, רגע, אתה יודע מה? אתה מראים לי להנחתות לשאלות. האם דולב חזיזה יכול לשחק במועדון גדול?
1: חד משמעי, כן, בלי שאלה מבחינתי, אני אסביר לך. כי כשאתה משחק במכבי חיפה והכל הולך הפוך והלחץ, אז ברור שיתפסו את מי שהכי ותיק, ויגידו, עליו לתפור את התיק.
0: אז אני, קנדיל, קנדיל, תקשיב, מכבי תל אביב לא תיקח אותו, הפועל תל אביב לא תיקח אותו, ביתר ירושלים לא תיקח אותו, הפועל באר שבע לא תיקח אותו.
1: לא בטוח שהפועל תל אביב ביתר ירושלים לא
0: ייקחו אותו. מי? אני אומר לך ב-100%.
1: לא בטוח.
2: למי הוא מתאים? למי הוא מתאים? למי הוא מתאים? לאיזה קבוצה, הפועל תל אביב או ביתר, לדעתך?
1: לדעתי הוא מתאים לביתר, כי אני גם לא יודע אם שהוא יישאר והכנף שמאל יכול להיות פנוי, וביתר אולי הוא בשני מפעלים.
2: אבל הוא לא לוחץ באינטנסיביות של אלמוג כהן דורש.
1: הוא לוחץ, רע שהכל הולך הפוך במכבי חיפה, כולם נראים רע, שכטר היה בחיפה, הלך לביתר, נתן 20. עזוב, נו מה, עכשיו שהכל הולך הפוך, אז ברור שיבואו אליו, ואין מה לעשות. וגם בסוף, הוא לא בפריים שלו, הוא מודע לזה, אבל... לא להיות שחקן סגל
2: במכבי
1: חיפה?
2: מה קרה?
1: אני רואה
2: את הסוד שבו נוסע. קנדיל, אבל מה קרה? עוד מעט נגיע כאילו להשוואה שלו מול שחקנים אחרים, אבל מה קרה בדיחה הזו? מה בדיוק קרה? זה הגיל, הפציעה? מה קרה?
1: היה לו פציעה ברכילה שהשפיעה עליו, ודווקא שנה האחרונה הייתה לו עונה טובה. גם מספרים
2: עונה טובה?
1: לא עונה טובה, אבל הייתה לו עונה
0: בסדר. אם אני חזיזה, ואני אומר לך שאני גם יודע את זה, אני אומר לך, כך פרסום ראשון, בני יהודה רוצה את חזיזה.
2: בסדר, הם רוצים אותו כבר שלושה חודשים, הם דיברו איתו.
0: יפה, יפה. אז אני, אם אני חזיזה, אני הולך לבני יהודה.
2: כבר שלושה חודשים.
0: אחלה.
1: אז אני אגיד לך משהו.
2: לא בטוח.
1: יש לו,
2: לא
1: בטוח.
0: הוא הרבה יותר מדהים מעידו מיכה.
2: לא בטוח.
1: יש לו הצעה מקבוצה, שהיא טופ ליגת על. לא, פליון הייתה השנה, לא משהו אני יכול
2: לדבר. תגיד לי, על מה אתה מדבר? חזיזה לא יכול לשחק במכבי נתניה? יופי, חזיזה לא יכול לשחק בהפועל חיפה? בוא, כן. קל.
0: גם יכול לשחק באפול פתח תקווה.
2: אפול פתח תקווה, קל. Yeah. אתה יודע מה? וואלק, לא יודע. ראיתי את יונתן כהן באפול פתח תקווה, אז קשה לי נגיד להגיד את זה, תקשיב, באלן-אלן. אבל אפול חיפה כזו, בקבוצה כזו, כמו מכבי נתניה, אולי הוא לא הולך לאפול חיפה.
0: חיפה לא, מעבר למכבי חיפה. אפול חיפה זה קבוצה שלך, את האנרגיות.
2: מכבי פתח תקווה הוא לא יכול להיות.
0: אבל זה לא, אבל חזיזה, yeah, זה שחקן של אמוציות,
2: לא, אבל זה אחד
0: של טירוף.
2: כן, אבל בניגוד לדור מיכה, זה אחד שיכול לשחק בליגת העל. עכשיו, אם יש לך ליגת העל...
0: יכול לשחק בליגת העל.
2: נו, אז אם יש לך ליגת העל...
0: יכול לשחק בליגת העל.
2: אז קודם כל תהיה בליגת העל.
0: אז הנה, אז אומר לך קנדיל, יש לו הצעה מהפועל פתח תקווה.
1: לא, אני לא אומר שיש לו הצעה, אני אומר שיש לו הצעה פלייאוף עליון, לא דייקתי בקבוצה.
0: פלייאוף
2: עליון, זה הפועל פתח
0: תקווה.
2: זה הפועל פתח תקווה.
1: לפי שאני רואה את הדברים, הנה, תקליטו אותי, בסוף בסוף גם יותר טוב לו לא
0: להפעיל
1: כשחקן
0: הרכב,
1: תן לדברים...
0: אבל הודיעו, אבל יגאל גולדשטיין מפרסם.
2: לא, זה מעניין מה שאתה אומר. זאת אומרת, לדעתך, מהיכרותך, קנדיל הולך אליהם ואומר להם, חבר'ה...
0: לא קנדיל, חזיזה.
2: סליחה, חזיזה הולך אליהם ואומר להם, אין בעיה, אני ממשיך להתאמן רגיל, כרגע אני לא בתוכניות המקצועות, אני אוכיח לכם, זה מה שהולך להיות לדעתך.
1: כן, אבל אני אסביר לך גם למה, כי מכבי חיפה לא נותנת פיצוי, אף אחד לא ייתן לו את השכר שיש לו במכבי חיפה. אני, שהייתי במכבי חיפה, רציתי ללכת לביתר. רציתי שישלימו לי סכומים הרבה יותר קטנים, וזה לא קרה.
0: אבל אתה רצית, פה הם רוצים, זה אחרת. פה הם מודיעים לו.
1: לא, הם גם כזה לא רצו אותי, אבל הם לא ישלימו. אדונים גדולים כבר לא משלמים את הפיצויים ואת
0: התלות שהיה. אך, אני, בוא, בסופו של דבר זה עונת חוזה האחרונה שלו, חוזה גדול. האחרונה שלו, הוא חייב לקבל את הכסף. אני לא רואה אותו נשאר במכבי חיפה, ומקבל קרדיט גם בעוד חודשיים ושלושה וארבע. ואני חושב שמכבי חיפה הגיע הזמן שהיא תתנתק מכמה שחקנים, כי היא חייבת לעשות הכל מחדש. לעשות מה שנקרא רה-ארגון מחדש, וחזיזה זה אחד מהסמלים הבולטים של הישן. אין מה לעשות.
1: קודם כל, בסוף, שאתה מקבל החלטות מועדון גדול, תקבל תקציב מה האלטרנטיבות. אני רואה את האלטרנטיבות של מכבי חיפה, בנסון, הנה אני כבר אומר לך שהם לא סגורים עליו, אם הוא יסים את החודש, בועיים, שלוש, חודש, לא
0: מקבל
1: גזייה.
0: מי?
1: בנסון.
0: בנסון, אוקיי. השאלה, רגע, אתה יודע מה השאלה? עוד פעם,
2: מה כרגע האלטרנטיבות בעמדה הזו?
0: אז יש לך סדריק דון, יש לך בנסון.
2: הוא יותר טוב מסדריק דון, קנדיל?
1: סדריק לא קנה, אבל סתם עכשיו להתחיל לדחוף לשם שחקנים, כי הם רוצים... אני יודע, בוויז'ן של מכבי
0: חיפה,
1: בשנה הבאה, הם הולכים לשחק במערך אחר. זה לא יהיה ארבע, הם הולכים לכיוון, לפי מה שאני הבנתי, של שלוש, ארבע,
0: תגיד לי, יכול להיות שעושים לו את התרגיל הזה. קנדיל, יכול להיות שעושים לו תרגיל.
2: שיוריד שכר?
0: כן, כדי שיוריד שכר בסופו של דבר.
1: אם הם היו אומרים, אז הם אומרים לו, בוא קח שנתיים, תוריד בשכר, הוא היה חושב על זה, בלקראת המועדון.
0: מה? מה שנתיים?

0: מה שנתן?
1: וואלה, תקשיב, קנדי.
2: הוא לא יוותר, אז מי יוותר? מי? אתה מכיר מישהו שאמרו לו, בוא תוריד שכר, בלי להוריד מהחוזה, בלי לראות החוזה ו...
0: בוא, אבל זה שינוי סטטוס. לא, אני לא חושב שמכבי חיפה מתנהלת בצורה כזו, כי אם היא הייתה רוצה שהוא יוריד שכר, הייתה אומרת לו, תשמע, אנחנו בשיקולים הכלכליים, ומאחר ויושבים לנו 10 מיליון בחוץ, שאנחנו לא מצליחים להיפטר פה משחקנים שאנחנו לא רוצים, בוא תוריד בשכר ותישאר. אבל הם אמרו לו במפורש,
1: אמרו אתה לא בתוכניות
0: המקצועיות. אני לא חושב שמכבי חיפה משקרת והולכת סחור סחור.
2: נכון, היא לא משקרת, אבל דברים בכדורגל מתאפים ברגע, ואם הוא יהיה שם, תישאר, אני אומר שיש שם רגע...
1: תגיד לי, אבל השנה הוא היה והוא לא עשה כלום, בשנה שעברה הוא היה והוא לא עשה כלום.
2: למה הוא לא עשה כלום? מה המספרים שלו?
1: מה המספרים שלו? כמה משחקים יש לו בכלל, אתה יודע?
2: אני אגיד לך בדקה.
0: כן, לא, עונה שעברה קטסטרופה, זו, ולא צריך להסתכל על המשחקים, זה לא אותו חזיזה.
2: לא משנה, אבל רגע, רז, תן לי שחקן אחד טוב שהיה במכבי חיפה השנה שעברה.
0: בסדר, אבל מחזיזה אתה מצפה.
2: מה תגיד לי, מלאכת?
0: אבל רגע.
1: לא, גם יש לו שכר גבוה.
0: תגיד, אבל אני לא מבין, אתם מדברים לרוחב, אני מתפלא על שניכם, אתם לא מדברים על הפיל שבחדר.
1: מה הוא?
0: אם אתה שואל אותי, קנדיל, ההחלטה היא נטו, רק של ליאור רפאלו.
1: ברור שאני רפאלו.
0: אם זה תלוי בבחר, ואני יודע כמה בחר חולה על חזיזה, אתה מסכים איתי, קנדיל?
2: כן.
0: אתה מסכים איתי?
2: מאמין שזה החלטה שליאור לקח, כן.
0: ואז אם אני...
2: יותר מברק ליאור.
0: שליאור לקח
1: אבל את החלטה. אבל החלטה היא סופר לגיטימית. בסדר,
2: לא חשוב. בסדר, לא חשוב. השנה שעברה לו את הפריבלגיה לעשות צעדים כל כך משמעותיים, השנה
0: נכון.
2: הוא כנראה קיבל את כל
0: הסמכויות, הוא לוקח כל הסמכויות. תראה, שהתווכח פה עימות מאוד מאוד קשה מתחת לפני השטח בין בחר לבין רפאלוב, מה שאנחנו לא היינו עדים לו, כי לדעתי, קנדיל, ברק בחר חולה על חזיזה, מאמין בחזיזה, התבטא גם בסוף השנה שחזיזה יש לו חוזה והוא אמור להמשיך, ולכן פה נראה לי שברק בחר הרים ידיים.
2: אני מסכים איתך.
1: חזיזה עם שישה שערים.
2: או שהוא אומר, אני אבחר את המלחמות שלי.
0: בדיוק. בדיוק, ועל חזיזה, מה זה תבחר את המלחמות שלי? אם לליאור, בוא, אם לליאור יש את האפשרות, זכות הווטו היא של ליאור, אז בסופו של דבר, אתה יודע, מה זה מלחמות? ליאור החליט, אנחנו יכולים להתווכח על ההחלטה הזו.
1: לחזיזה יש 8 שערים בשנתה.
0: אבל זה יותר מעניין עם הקטע. הקטע הזה זה הקטע של ליאור
1: רפאלוב,
0: שברק בחר, אבל בוא, תלך עם המאמן.
1: לא. לא, כי אתה מנהל מקצועי, ואמור למאמן מראש, שאלת שאלה, אמור למנהל מקצועי מראש, אני ליאור רפאלוב, אני קובע.
0: יפה, אבל מאחר וברק בחר יודע כדורגל, רק ב-28 דרגות מליאור רפאלוב.
1: אין מה לעשות, יש היררכיה.
0: ברק בחר הרגיש שהוא יכול למצות ולהוציא מחזיזה הרבה יותר, וזה מה שהאמין ברק בחר, עם כל הכבוד
1: לליאור רפאלוב. הוא יותר מאמין, הוא התבטא לאורך כל הסיום העונה, אני רוצה את חזיזה. אבל בא ליאור רפאלוב, הוא אומר, אני לא רוצה.
0: בסדר, אז אני מסכים עם קנדיל, אתה צריך ללכת עם הפיור כדורגל, ולא...
1: רז, מה זה פיור כדורגל? בכל מערכת יש לה היררכיה.
0: מישהו אחר,
1: בהיררכיה הזו, ליאור רפאלוב קובע.
0: ליאור רפאלוב רוצה להביא בעמדה מישהו אחר.
1: כן, כן, לגיטימי לגמרי, מה?
0: זה ריזיקה. כי אתה יודע מה תקבל מקנדי, לא קיבלת ממנו הרבה.
1: לא, מקנדי לא קיבלת גם הרבה, אבל פה במקרה הזה זה חזיזה.
0: סליחה, מחזיזה לא קיבלת הרבה, נכון?
2: גם את
0: החוזה וגם את ה... כן, וגם את הקריירה שעשה קריירה דרך אגב. כן, אבל לא נסתום את הגולל על הקריירה של חזיזה.
1: קריירה אדירה, מה זאת אומרת?
0: לא, עדיין, יש עוד.
2: אני באמונה שלמה,
0: מאמין
2: בו כמו שאני, אם הדברים יקרו, אני רואה אותו בסוף נשאר במכבי חיפה, כי אף אחד לא ישלם לו את החוזה הזה אלא אם כן יקרה משהו יוצא דופן. אני רואה אותו בסוף נשאר מכבי חיפה, ואתה תראה שהוא יהיה חלק.
0: בוא נעשה לסיום סדר.
1: אני אומר, הוא לא נשאר. קנדיל
0: אומר, הוא הולך למכבי חיפה.
1: לא, הוא נשאר במכבי חיפה.
0: כן, הוא אומר, הוא הולך למכבי חיפה, ואומר להם, עזבו רגע כסף, עזבו הכל, אני נשאר פה אותו דבר, כן תוכניות שלכם, לא תוכניות שלכם, רפאלוב, שמפאלוב, אני באימונים יוכיח שאני צריך שחק.
1: יפה, התשובה של רפאלוב, עם כל הכבוד, זה לא עניין כספי.
0: לא, עזוב, אתה עזוב את התשובה, מה אתה אומר יקרה?
1: אז אני אומר,
0: קנדיל.
1: אז אני אומר שזה לא עניין של כסף פה.
0: לא, אבל מה אתה אומר יקרה בסוף של הקריירה? קנדיל אומר, הוא נשאר.
1: הודיעו לך, אתה לא בתכנון את המקצוע?
0: קנדיל אומר, הוא נשאר. איפה הוא יהיה?
1: אני לא יודע, זה הפול בדחתי כבר במקרה הטוב.
2: איך, קנצי, איך בחוזה הזה? מי משלם את החוזה הזה?
1: אז מה אתה רוצה, שהוא יישאר ביציע? כי הוא לא ישחק, הוא לא יהיה בסגל.
2: אין, גם לי אמרו, אתה לא צריך לא תהיה בסגל, בסוף אתה משתחל, מי שטוב בסוף, אין ברירה, יש שם הרבה תהפוכות, זה לא מועדון כספי והכל.
1: אם בא לו, להיות כינור עשירי בקבוצה.
0: תקשיב, אבל היו 1,000 שחקנים כאלה, 1,000, אני נותן לך, תקשיב, רשימה של 15 שחקנים,
2: שאמרו להם בתחילת העונה שהם לא... גיא מלמד. גיא מלמד.
1: אבל גיא מלמד, היה מלך שערים בעונה לפני, הוא הגיע בפריים.
2: הוא הגיע בפריים ועדיין לא רצו אותו, רק ניסו להיפטר ממנו, וגם עכשיו הם מכירים אותו בגלל לחץ של הקהל.

0: מסכים איתך, קנדיל, שזה אחד הדברים, שנה שעברה לשים אותו כקפטן, ועכשיו לזרוק אותו הביתה, מאוד מוזר, ועכשיו רפאלוב פתאום נכנס לתמונה, מאוד מאוד מוזר. קנדיל, עוד נמשיך לדבר בהרחבה בנושא הזה, ועוד נושאים, תודה.
1: תודה, קנדיל, תודה רבה. בוא צרף אלינו את מנהל נבחרת ישראל, מוטי דניאל, על מוטי, מה קורה?
2: היי, שלום חברים.
1: מוטי, תגיד, יש יותר שחקנים או יותר פצועים, לא מגיעים חופשות פרטיות ופורשים מהמשחקים?
2: חד משמעית, הרשימה של השנייה יותר ארוכה.
1: מה זה? איך?
2: רשימת הפצועים יותר ארוכה.
1: אתה יודע מה, אני אומר פצועים זה פצועים, אי אפשר להתמודד, אבל למה אוז בלייזר פורש מהנבחרת? ראיתי, ישבתי עם צביק השרף לפני השידור, ראיתי אותו, הוא הראה לי את כל הרשימה, הייתי בהלם. שמע, אני לא זוכר רשימה ארוכה כזו.
2: שאלת על אוז, אוז בפברואר הודיע שהוא סיים, שהוא לא
1: בר תימור, בעיות אישיות, אני לא יודע מה הבעיות, שיהיה בריא, כן, אבל בעיות אישיות, ההוא פצוע, ההוא לא רוצה, ההוא מתחתן, ההוא... כאילו יש כזה תחושה כל פעם שיש חלון, אין את המחויבות הזו שאנחנו רואים, בוא, בדרך כלל לא ראינו מחויבות כזו גדולה בכדורסל, אבל הפעם זה חריג מאוד.
2: אני חושב שהרבה פציעות, אני חושב שהעונה גבתה מחיר מאוד גדול מהשחקנים, גם ברמה הפיזית, גם ברמה המנטלית. החזרות, ההפסקות, העובדה שנבחרת התחילה להתאמן והעונה עוד לא נגמרה, כל הדברים האלה, זאת אומרת, תמיד יש איזה קצת זמן לנשום, ואז מתחילים מחדש, פה בכלל יש שחקנים שעוד לא סיימו את העונה. אז אני חושב שיש לזה מחיר גדול. כל מקרה לפה יש באמת רשימה כל כך ארוכה שכל אחד אפשר לפרט, אבל בשורה התחתונה אנחנו כנבחרת צריכים להסתכל על מי שמגיע ולנסות לעשות הכי טוב שאפשר.
1: אז אתה מסתכל על מי שמגיע, קח אותנו לקראת הסיפור עם דני אבדיה, ים הדר, מאייר, איפה זה עומד כל הסיפורים האלו שהם דני אבדיה, אנחנו מבינים שלא מגיע, נכון החלון?
2: כל אחד עולם אחר.
1: נכון.
2: בוא נוריד את מאייר מהשולחן ישר, הוא לא קשור לנבחרת הבוגרת, יש לו את הסיפור שלו עם איגוד הכדורסל, זה לא קשור לנבחרת הבוגרת.
1: נכון. רגע, אבל אם לצורך העניין הוא מגיע לנבחרת העתודה, ואפשר להשתמש בו, הוא היה נכלל בסגל הסופי?
2: הוא לא היה בתוכניות לנבחרת הבוגרת. לא
1: בתוכניות. אוקיי, אוקיי. עשינו בצד, אבדיה, קח אותנו את דני.
2: דני, פנינו לפורטלנד, ובגלל שיש לו, בגלל הפציעה שהוא עבר, אז יש לו איזושהי החרגה בביטוח. ברגע שיש החרגה בביטוח, לקבוצה יש וטו מוחלט להגיד שהיא לא מסכימה שהשחקן ישתתף. וזה מה שפורטלנד אמרו, שהם לא מוכנים שהוא ישחק.
1: אבל אגב, הבנתי שיש שחקן מפורטלנד שכן יוצא לנבחרת שלו.
2: אני אומר, פה זה מאחורי, זה לא שאנחנו ישבנו איתם בשיחות והם שיתפו אותנו במחשבות שלהם. אתה יודע, שלחנו הזמנה, שלחנו בקשה, קיבלנו תשובה מה-NBA, לא בכלל לא מפורטלנד, התשובה הייתה מה-NBA, ממי שאחראי ב-NBA על כל הנושא של הביטוחים של השחקנים ושל שמשחקים באירופאים, שמשחקים בנבחרות, לא אירופאים בלבד, שמשחקים בנבחרות של פיפה. ושם קיבלנו את התשובה השלילית, וזהו, בזה זה הסתיים, כאילו, אתה יודע, זה גם לא שאתה יכול לבוא ולהגיד להם, חבר'ה, תחשבו שוב.
1: תגיד לי, בן שרף, איפה זה עומד?
2: סליחה?
1: בן שרף.
2: אותו סיפור.
1: גם החרגה?
2: לא, בן שרף זה לא קשור לביטוח, הם הטילו וטו ואמרו שהוא משתתף בליגת קיץ, הוא לא יכול
1: לשחק. ומה עם וולף?
2: אותו וולף ובן שרף
1: אותו דבר?
2: באותה שיחה.
1: תגיד לי, ים הדר, עם הסיפור עם המכללות, איפה זה עומד?
2: ים, אני לא יודע איפה עומד הסיפור עם המכללות, אבל לגבי ים לא הייתה שאלה לגבי השתתפות שלו לרגע, אני מקווה שאתה לא מכניס לי פה משהו חדש שאני לא יודע.
1: לא, אני יכול להגיד לך שההפך, שאני יודע שהאיגוד ביקש מים לבדוק מול ה-LSU, המכללה שהיא רוצה אותו, שהוא באמת אין שום מניע, אמרו לו מראש, אנחנו מתכוונים להזמין אותך, ולא תהיה שום מגבלה מבחינת המכללה אם היא רוצה אותך.
2: על חלון יולי למכללה בכלל...
1: אין סיי?
2: לא חושב שהם בכלל... הוא לא סגור שם עדיין.
1: לא, לא סגור שם עדיין.
2: אבל על ההתנהלות מול ים היא שונה טיפה. ים הוא מאוד עצמאי בדעות שלו. ים אמר...

0: לאורך כל הדרך שהוא מגיע, אז אני לא רואה שום סיבה שמשהו ישתנה.
1: בוא נגיד ככה, זה הדבר הזה, התשוקה הזאת, ושאני כל כך אוהב אותה לנבחרת ישראל,
0: מדהימה.
1: עלתה לו ביוקר בהפועל תל אביב, בהתנהלות מול הפועל תל אביב. בוא נגיד שהם לא אהבו בלשון המעטה שהוא הלך לנבחרת בקיץ האחרון.
0: אפשר לפתוח את זה, אבל אחרי הנבחרת בגביע ווינר בתחילת השנה, ים שיחק, לא בנבחרת ישראל, אלא בהפועל תל אביב, ואז אחרי זה הוא יצא לפגרה של כמה חודשים בגלל הפציעה. זאת אומרת, גם שם הם, להגיד נבחרת, הוא לא נפצע בגלל הנבחרת. הוא נפצע בכלל בהפועל תל אביב במקור, לא בנבחרת.
1: תגיד לי, אז מוטי, מה צפו לנו בחלון הקרוב? ב-3 ביולי משחק נגד גרמניה, ואחר כך?
0: ב-6 ביולי משחק בקרואטיה נגד קרואטיה. שני משחקים נגד קבוצות צמרת. מניח שיהיה להם כמה קבוצות, כמה שחקני NBA, לקרואטים זה כבר פורסם, לגרמנים עדיין לא פורסם, אז אני לא יודע, אבל גרמנים חזקים גם עם מה שיש להם בלי NBA. ושתי יריבות קשות מאוד מאוד, מאוד קשות.
1: על הכיפה, כמו תיארון, כמובן נשדר את הכל בערוץ הספורט, ונהיה בקשר. תודה רבה לך שהצטרפת אלינו.
0: תודה,
1: מוטי.
2: תן לי עוד
1: תופים
2: לפני שהולכים, סוגרים.
1: השחקן החשוד שמחר משתחרר למעצר בית? ההתאחדות לכדורגל, תעמיד אותו לדין משמעתי, בשל אימורים בלתי חוקיים, יורחק לתקופה של מספר חודשים, יש שיתוף פעולה בין 4-3-3.
2: פרסמתי את זה.
1: סליחה אחי, לא ידעתי.
2: כאילו, אני מסתכל עליך.
1: סליחה.
2: ביום...
1: אולי ביום שלישי שלא הייתי פה.
2: יכול להיות ביום שלישי או בחמישי עשינו ביחד.
1: חמישי עשינו.
2: עשינו, אז ביום רביעי אני חושב. או שלישי או ברביעי.
1: סליחה.
2: כן, כי העלינו את המפקד. מתי שהעלינו את המפקד יחד.
1: אז ביום רביעי, אני לא הייתי.
2: אז ביום רביעי.
1: אוקיי.
2: אז לפני כן, את הקטע שיעמידו אותו לדין והכל, אבל עוד פעם, בוא נקווה שמחר,
1: לא,
2: מחר יש את הדיון.
1: אין קשר, לא, מחר הוא משתכן למעצר בית.
2: הם לקחו את החומרי חקירה, יכול להיות שאין, תשמע, היינו במקומות.
1: אז אני אומר לך, מגורמים במשטרה, שיש, ברוך השם.
2: אז אם יש, אז אלוהים ישמור.
1: אני מאחל לא רק טוב.
2: אם יש, כן, אתה כאילו מבין, זאת
1: אני
2: אומרת...
1: אני אגיד לך שני דברים.
2: שמה?
1: שההליך הפלילי הולך לכחול. שנייה.
2: אז יעצרו פה את הליגה.
1: הליך, למה?
2: כי אם אתה מדבר על חלילה, הטיית
1: לא,
2: משחקים...
1: לא, הוא יועמד על הימורים בלתי חוקיים.
2: לא חשוב. אם זה גם משחקים שלו.
1: כן, אבל אם קשה, הבנת? הוא עדיין להוכיח כרגע.
2: לא, לא יודע למה הם הגיעו.
1: אחלה.
2: אם זה משחקים
1: אז
2: שלו...
1: אז אני אומר לך כרגע, למה שהם הגיעו, זה הימורים, עוד פעם, מכורה, חשד, הימורים בלתי חוקיים. העבירו את החומר, כמו שאתה אומר, להתאחדות.
2: כן.
1: וההתאחדות תעמיד אותו במסגרת ההתאחדות. במקביל יהיה הליך פלילי, שגם פה, כן. גורמים במשטרה, צפו לעני וכתב שום.
2: הרי משחררים אותו מחר למעצר בית.
1: נכון.
2: לא יבקשו הערכה.
1: לא.
2: אין סיכוי.
1: זה כבר נקבע.
2: נקבע.
1: כן.
2: זאת אומרת, החקירה שלא מאחוריהם.
1: כן, יהיו את השלמות.
2: שלא מאחוריהם, השלמות גם מול אנשים
1: כן.
2: אחרים.
1: אבל מצאו ראיות בפלאפונים וכאלה.
2: מצאו ראיות.
1: כן, כן.
2: זאת אומרת, מה שנקרא דוח.
1: כן, ככה על פי גורמים במשטרה.
2: אוי, אקורד סיום, לאו דרפקה, כיפי, הרבה הרבה תודה לכם, יוזן, לנדב אוקנין. אנחנו כאן גם מחר ב-2:05 באוויר, תראות ביי.
3: חמש רדיו.
4: הפודקאסטים של חמש רדיו.
3: חמש רדיו, ספיישל.
5: שלום לכם, כאן מודי בר-און, וזוהי מהדורה מיוחדת של חי מטוקיו.
6: טוקיו, are y'all ready?
7: Are you ready?
6: Put your hands in the air if you're ready. Are y'all ready up there?
7: Are you ready?
6: Are y'all ready up there?
7: Are you ready?
6: Are y'all ready in the middle? Are y'all ready up there?

0: אריגאטו.
1: אריגאטו גם לכם. זו הייתה לורן היל, ששרה ב-1999 את מה שאנחנו שרים לטוקיו עכשיו. Ready or not, here we come, you can't hide. ולורן היל שרה את זה חי מטוקיו. כמו אין ספור אומנים אחרים שהקליטו אלבומי הופעה חיה דווקא ביפן. אז לקראת האולימפיאדה הבאה עלינו לטובה ושידורי החי מטוקיו שמלווים אותה, קבלו את הגרסה המוזיקלית של חי מטוקיו. הכינו את השזם לקראת מבחר מתוך אוסף ההופעות החיות העצום שהוקלט חי מטוקיו במשך השנים. אני יודע, זה טריק מתבקש, אפילו טריק זול.
2: I want you to want me.

צ'יפטריק שלחו את גרסת האולפן של I Want You To Want Me למצעד האמריקאי ב-1977, ומיד נעלמו עקבותיו, אבל ביפן הם הגיעו לראש המצעד היפני, מה ששלח את צ'יפטריק לסיבוב הופעות ביפן. ואיכשהו מול הקהל היפני האוהד, משהו גם נדלק בשיר, והביצוע החי שלו הפך ב-1979 ללהיט על, וכנראה לשיר הכי מפורסם והכי גדול שהוקלט ביפן. ועכשיו קבלו את אלבום ההופעה הכי מפורסם והכי גדול שהוקלט בטוקיו, שכשמו כן הוא, Made in Japan, Deep Purple.

דיפ פרפל הקליטו את ההופעות שלהם ביפן בשביל שידורי רדיו מקומיים, ואולי אלבום הופעה לשוק היפני בלבד. זה כנראה היה דיל שכיח מאוד, ורבים מתקליטי ההופעות היפניות הוקלטו למעשה לשוק המקומי, ולא היו מגיעים כלל לאוזנינו אלמלא בא האינטרנט והפיץ אותם מערבה. אבל במקרה של Made in Japan, כשהדיפ פרפלים שמעו את התוצאה, הם נאותו לשחרר אותה גם בשאר העולם. האלבום הפך לרב מחר, והלהקה מצווה את עצמה כלהקת על. והם לא היו היחידים שהלכו שבי אחרי האווירה המעולה והאקוסטיקה המצוינת של אולם הבודוקן בטוקיו. כן, כן, אותו בודוקן שבו יערכו תחרויות הג'ודו באולימפיאדה הנוכחית, ושהוקם עבור תחרויות הג'ודו של האולימפיאדה הראשונה בטוקיו, ב-1964. וכבר באותה שנה, אלה פיג'רלד גילתה גם את קסמיו המוזיקליים של הבודוקן, ובאותה הזדמנות היא תגלה לנו את מקור השם של להקת דיפ פרפל.

0: אלה פיג'רלד, בבו דוקן, די פרפל. אבו דוקן הוקם כאמור עבור תחרויות הג'ודו של אולימפיאדת 1964. זו הייתה הפעם הראשונה שבה הג'ודו נכלל במשחקים כמחווה ליפן המארחת, והיפנים גם תכננו לקחת את כל מדליות הזהב בענף, אבל להפתעתם אחת מהמדליות הלכה לג'ודוקה הולנדי. וההולנדים הצטיינו בבודוקן לא רק על הטאטאמי, קבלו את גדול הלהיטים תוצרת הולנד ביפן.
1: שופינג גרופ, שוקינג בלו.

0: Earth, Wind and Fire. Yeah.
1: You want some more?
0: Yeah.
1: I can't hear you. I said, you want some more? I said, yeah!
0: Earth, Wind and Fire, מהר יותר, גבוה יותר, חזק יותר, ב-1999 ביפן, והנה התשובה הלבנה. להקת הנשפנים שיקגו, גם היא בהופעה ביפן, לא מנסים להתחרות בגרוב של Earth, Wind and Fire, מסתפקים בחיוך.

0: אפילו הביטלס הופיעו בבודוקן ב-1966, אבל אנחנו נדלג לטור מאוחר יותר של אחד מהם. ב-1992 ג'ורג' הריסון מפנק את היפנים בסיבוב הופעות משותף עם חברו אריק קלפטון. Their guitars gently weeps, אבל לכבוד האולימפיאדה בחרתי מההופעה שלהם שיר עם דימוי ספורטיבי.
1: I'd like to do a song called Duck Horse.
0: סוס שחור.

נשאר בספורט ברשותכם ונעבור לידוי פטיש. על הפודיום פיטר, פול ומרי, 1967, יפן.

והקטע הבא מוקדש לכל הקופצים למיניהם. קופצים לגובה, לרוחק, למים, ו-at the woodside, whatever that means. Jumping at the woodside. Count Basie, 1978, חי מיפן.

אלה היו גרין דיי כמובן, בהופעה ביפן ב-2009. בסקט קייס, זה שם השיר, שום קשר לבסקטבול, אבל זה התירוץ הספורטיבי הדחוק שלי לכלול אותו בפודקאסט הזה. והשיר הבא הוא כבר הכנה למשחקים הפרלימפיים שיערכו מיד אחרי. ביבי קינג,

תודה לביבי קינג שניגן ב-1971 בטוקיו, שיר שחלקכם אולי מכירים מאופרת הרוק טומי. ואם כבר נזכרים בטומי, מתי פליפרים, פימבול, יהפוך לענף אולימפי. כאמור, זה היה רק מבחר מתוך האוצר הבלום של הופעות חיות שהוקלטו בעיקר בבודוקן, אבל גם בעוד אולמות ברחבי טוקיו ויפן. המבחר הזה שיקף את הטעם שלי, ומן הסתם גם את הגיל שלי, אבל אתם מוזמנים.

להרכיב את המבחר שלכם, חפשו Live in Japan או Live in Tokyo או Live in the Budokan באפל או בספוטיפיי או ביוטיוב, ונראה אתכם מתמודדים עם התוצאות. נסיים עם בוב דילן, שקולע בבודוקן למהות הרעיון האולימפי. שיר אמריקאי בעיבוד ג'מייקני לקהל יפני בפודקאסט ישראלי.

עד כאן חי מטוקיו גרסת המוזיקה. אתם מוזמנים להצטרף אליי מדי יום גם בחי מטוקיו גרסת הספורט בערוץ הספורט. אתם מוזמנים גם להזין לשאר הסקטנו האולימפיים והלא אולימפיים באפליקציית 5 רדיו. שתהיה אולימפיאדה מוצלחת לכולנו, שיהיה מהר יותר, גבוה יותר, אבל מדבק פחות. תודה שהזנתם.

0: השידור בחסות.
1: אז מה? רצים לפה הרבה? תפוזינה סינגל זרן חוזר ובכתום. הרשמו עכשיו.
2: איזו הזדמנות. האוטלט של דלק מוטורס, היבואן הרשמי. חפשו דיירקט.
3: ערה, עידן חדש בחדרה, יוצא לדרך.
4: חדש, מלך הטורניר, פלטפורמה חינמית לניחוש תוצאות המונדיאל באפליקציית ווינר.
5: וואו.
6: ראית?
5: לא, התכוונתי שנעים פה. פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
7: עם הדואר אתם בידיים טובות. מגוון פתרונות ייצאו לארצות הברית.
8: טוב לדעת שהגביע המקורי, גביע ז'ול רימה, הוחבא בתוך קופסת נעליים מתחת למיטה של סגן נשיא פיפה האיטלקי במהלך מלחמת העולם השנייה, כדי למנוע מהנאצים לגנוב אותו. כי טוב לדעת.
9: עכשיו בתנאי השקה.
10: וויסקי גרנטס 12. סמוזר, ריצ'ר.
11: ברזיל או ארגנטינה? לא משנה באיזה יד תבחרו. טיסות במחירים הכי משתלמים נועצים בלאסט מינט COL.
12: פיתוח דירה? ברור שאנקור. גם במשחק חוץ שומרים על הבית. אנקור. חברה לפיתוח.
13: העולם נחלק לשניים. אלה שיש להם סיבוס, ואלה שרוצים סיבוס. סיבוס, הצליח לך. ולך?
14: אין ארוחה בלי מבחרת הרטבים של איינס. ניתן להשיג אותנו ברשתות ההמבורגר הנבחרות.
15: שלושה מפתחות להצלחה. שירות, שירות. ושירות.
16: רואים 20-30. חוסכים עכשיו, ובעוד 4 שנים, טסים למונדיאל. מגדל, רואים רחוק.
17: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחני ההיברידי החשמלי של מגזין אוטו. ג'ילי.
18: Oh, what a goal!
19: קוקה-קולה, טעם החיים.
20: הפריסל בקאטה גליל ים החל. במחירים ובתנאי תשלום שלא יחזרו. קאטה גרופ.

0: calling at the top.
1: שני הטניס הגדולים בעולם, וטורניר הטניס היוקרתי מכולם. טורניר ווימבלדון, החל משני הבא, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
2: פתאום שמעתי פיצוצים, בהתחלה לא אמנתי שאני שומע פיצוצים.
3: ממד, יש לך שם?
2: לא.
3: נקלט?
2: אין כלום. אני לקחתי נהג ונסעתי לגבול עם פולין. אתם נוסעים נגד כיוון התכונות.
3: זאת אומרת, בכל רגע יכול לבוא רכב ולהיכנס בחיים.
2: בכל רגע והנהג על 200. ואני לא רוצה להסתכל כי אני מת מפחד.
1: בשלישי, מנור סולומון, הכוכב הכי גדול של הכדורגל הישראלי.
2: שלוש אפצלה מגיע, התקעתי גול, זה לא יאמן.
1: פוגש את עומרי אסנהיים.
3: אתה נכנס לפעמים לביקרון קטן מדבר כזה? אז איך זה משפיע על הזוגיות, תקופה כזאת?
2: זה משפיע על הזוגיות, כי פתאום דנה מרגישה שאני לא משתף אותה בדברים. והבאסה שלי מכניסה אותה לבאסה. והיא מתקשר אליי בעצבים, אומר שהם היה להם אפשרות להחתים איזה חלוץ. אני צריך לפנות שחקן בסגל, וזה אתה כנראה.
4: שיו.
2: אני לא שם, אני לא רוצה להיות במקום כזה.
3: מה החלום שלך?
2: לקראתי את מפת ישראל לטורניר גדול.
1: עומרי אסנהיים מארח את מנור סולומון, שלישי בשבע, בערוץ הספורט של ישראל.
5: From Spielberg in Austria, this is Formula One. The crowd are roaring. And the Grand Prix is underway. Antonelli has hit Max Verstappen. Lando Norris being put under enormous pressure. Oscar P

0: give him an inch. What a fight.
1: See you at Spielberg.
0: Lando Norris wins the Austrian Grand Prix.
2: Formula 1 Austria, בשבת ובראשון הבאים, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: כוכבי הטניס הגדולים בעולם, בטורניר הטניס היוקרתי מכולם. טורניר ווימבלדון, החל משני הבא, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: פתאום שמעתי פיצוצים, מתחילה לא אמנתי שאני שומע פיצוצים.
2: ממד, יש לך שם? נקלט?
1: אין כלום. אני לקחתי נהג ונסעתי לגבול עם פולין. אתם נוסעים נגד כיוון התכונת.
2: זאת אומרת, בכל רגע יכול לבוא רכב ולהיכנס בחר.
1: בכל רגע והנהג על 200. ואני לא רוצה להסתכל כי אני מת מפחד.
0: בשלישי, מנור סולומון, הכוכב הכי גדול של הכדורגל הישראלי.
1: שלוש אפשר להמתגיע, התקעתי גול, זה לא יאמן.
0: פוגש את עומרי אסנהיים.
2: אתה נכנס לפעמים לביקרון קטן מדבר כזה? אז איך זה משפיע על הזוגיות, תקופה כזאת?
1: זה משפיע על הזוגיות, כי פתאום דנה מרגישה שאני לא משתף אותה בדברים. והבאסה שלי מכניסה אותה לבאסה. והיא מתקשר אליי בעצבים, אומר שהם היה להם אפשרות להחתים איזה חלוץ. אני צריך לפנות שחקן בסגל, וזה אתה כנראה.
3: שיו.
1: אני לא שם, אני לא רוצה להיות במקום כזה.
2: מה החלום שלך?
1: לקראתי את מפת ישראל לטורניר גדול.
0: עומרי אסנהיים מארח את מנור סולומון, שלישי בשבע, בערוץ הספורט של ישראל.
4: From Spielberg in Austria, this is Formula One. The crowd are roaring.
5: 18 anos, na primeira equipa do Sporting, o Nuno tinha a Europa toda atrás dele, toda a gente.
6: כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
0: באולפן, אלי בן דוד, אלי גוטמן, לירן שטראובר ומיקו ג'מאל.
7: תוכנית הספורט של ישראל, חברים, אנחנו בשידור חי, רדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אילת, וכמובן, חברים, אתר ערוץ הספורט, ומהיום גם בערוץ הספורט, חברים. איפה שלא תלכו, פתחו אותנו, אנחנו בטלוויזיה, איתכם בפקק, איידה מן איידה. חברים, נגיד ערב טוב לחברי הפאנל היקר שלי. כמה טוב להחלים מטיסה נוראית הלילה, אני עוד מעט אספר לכם למה.
8: למה?
7: ולבוא לשבת עם חבריי, שאפשר להדליק אותם. חברים, אני לא לבד. בחיפה, כאמור, האיש מאחורי הביטוי טקטי, קומפקטי, נדלקתי. אלי גוטמן הגדול.
9: אמת ויציב.
7: היידה. טוב, מיקו ג'מאוול שלנו, הירושלמי המעופף והמשנורר הלאומי, וכמובן, האיש שכמו שמלובני אוהב להגיד, לצידי בלנג'רי מנומר שמשאיר מעט מקום לדמיון, לירן שטראובר.
10: שלום, חברים. שלום, יש לך הרבה אומץ לשבת.
7: יש, היום אומץ, חבר'ה. אני הגעתי, מה נקרא, אני הגעתי פה אש. חברים, למאמן, סוף סוף, לצהובים יש מאמן. כן, הבחור שלצידי יכול להיות רגוע, זה קורה, ומכל הבילדאפ הדרמטי על מי זה יהיה, ומה, מו, מי, בסוף זה הסקוטי, האומי מקודם. שהדבר היחידי שמשותף לו ולפרגסון זה שאת שניהם אי אפשר להבין שהם מדברים.
10: נכון. זה נכון.
7: לא, אני לא מבין. ניסיתי להבין גורניש דמיגורניש.
8: קשה, זה אנגלית מסוג אחר.
7: חברים, אנחנו נדבר גם על הסוגיה הכי בוערת במכבי תל אביב, וזאת סוגיית דור פרץ, שיש תחושה שהגיע לפרקה, מה שנקרא דור עסקה רשמית בשעשועון, מי פוחד להיות ליגיונר. אנחנו נדבר על ההצעה לכאורה בינתיים, או שזה קורה?
10: זה אמור לקרות לפי דעתי מחר הוא כבר יהיה בעיה.
7: הנה, בבקשה. טוב, בנוסף נשמיע לכם הקלטות של לירן שטראובר במהלך כל החודש האחרון. הוא אמר הכל על סאגה דור פרץ. מי דור עוזב, דור נשאר, דור יישאר, דור הולך ודור בא. חברים, בסוף נהיה עם עוד בלם על הכוונת של מכבי חיפה, תאמינו או לא, יש עוד אחד כזה. נפתח את ההכנות, לא יודע, בואו גוטי פה ידבר.
10: אוקיי.
7: נפתח את ההכנות לעונה של ביתר ונתפעל ממשחקי המונדיאל של, שאני מודה, מתחיל להתניע האירוע, מה שנקרא חגיגה הולנדית ואופי גרמני של, של גוטי, ריחף מעל האצטדיון בניצחון הדרמטי על חוף השנהב, ומה הקשר בין שטאובר לשוער המצטיין של קורסאו, זאת ועוד ועוד ועוד.

0: מאוד, אבל גוטי, נתחיל איתך, אדוני, תן לי כותר שלך, ומה מד הטמפרטורה, לאן אני צריך להגיע, וכמה מהר לעשות את זה.
1: קודם כל, אנחנו נמצאים על 60-70 מעלות.
0: ברי?
1: תיקח עכשיו את האמוציות ואת הטירוף, ויאללה, תדליק את העסק. עכשיו אני בא ואני אומר לך, שלא מחליפים מאמן שמביא יציבות, שמביא מחויבות, ושמביא תוצאות.
0: אני
1: על מילר, המאמן של מכבי תל אביב.
0: קני מילר, איזה יציבות הוא הביא?
1: יציבות?
2: מאותו רגע.
1: עכשיו הנה אתה.
0: הנה התחלנו.
1: התחלת עם כותר, עכשיו אתה רוצה לשגע אותי, נכון?
0: לא, אבל אתן את הכותר,
1: עכשיו תשמע אותו, מהרגע שרוני דלה עבר.
2: אלי, הוא רוצה להדליק אותי.
1: מהרגע שרוני דלה עזב את הקבוצה, ובצדק עזב את הקבוצה, כי אני חושב שמיץ' גולדהר עוד איחר
3: בפיתורים
1: של דיילה.
0: הוא לא מצא מונית לנדבג.
1: הוא לא מצא, כן מצא, בסופו של דבר כן עם מילר.
3: ארגון האגם מוניות
1: יצא נגדו. ואני אומר לך שאני מדבר עם שחקנים במכבי תל אביב, ואוהבים את ההתנהלות של קני מילר, ואומרים שהוא ג'נטלמן, ואומרים, רגע, ואני יודע שאתה תבוא ותאמר לי, אבל לקח להם 26 ימים.
2: אלי, אני פה, עזוב.
1: עזוב, הרי ברור לך,
0: ברור לי. אני אומר לפני 26 ימים. קודם כל, מה אתה אומר לי? יציבות, לא מחליפים מאמן שיציבות, של איזה יציבות?
1: למה? כאילו, יציבות?
0: מה הוא היה? יומיים וחצי על הספסל? עוד מה, תגידו, הוא לקח את הגביע.
2: אלי, קודם כל, הוא היה יומיים וחצי, הוא הגיע עם דיילה לפה עם הצלחה.
1: תספר לי בסופו של דבר.
0: זה היה עוזר מאמן ודיילה היה פה יומיים.
1: כמה משחקים הוא היה, ותן לי את אחוזי ההצלחה שלו, כבר אתה תקבל את
0: זה. גוטי, הוא היה מאמן ראשי יומיים וחצי.
1: והמדינה! הביא גביע המדינה למכבי תל אביב.
0: גוטי, אתה יודע,
1: נגד אלופת המדינה, מה? בוא'נה, אני הייתי במשחק, אני פרשנתי בערוץ הספורט את המשחק הזה, ואני בא ואני אומר לך שמכבי תל אביב שיחקה לאלה ולאלה.
0: גוטי, אתה מודע לזה. גוטי, אתה מודע לזה שטפש גדול כמוני, שיש לי באמת איי-קיו של משקוף, בחיי, עשו לי פעם בדיקה אבחון. אתה מודע לזה שאם אני, אם אני, גוטי, אם אני, אם אני עומד על הקווים, 50% הם מנצחים, אז מה תגיד, אני גדול?
1: מה קודם כל, אתה לא יכול לעמוד על הקווים, כי אתה במקסימום יכול לשבת מאחורי הקו.
2: וגם לא יראו אותו, לא יראו אותו כאילו שגבוה.
4: רגע, תעשה לי טובה, גוטי, בחיית דינק, תעשה טובה רגע.
1: מזל שיש לי פניג'ל להרגיע.
4: יופי, אז בדיוק. הוא לפני שבוע אמר, כן, מילר זה מאמן טוב. עכשיו, אתה מכיר כבר את הטיפוס של בבק.
1: נכון.
4: מה אתה נכנס להיסטריה? שתי מהקוסטה, תתחמם עוד קצת, ואחרי זה תתפרץ.
0: רגע, אני רוצה לשים דברים על דיוקם. אני לא חס וחלילה אומר שהוא לא מאמן טוב, ואנחנו מאחלים לו הצלחה, נקודה. גם אמרנו שמכבי תל אביב זה מועדון גדול, אנחנו לא אומרים את זה מנפה לחוץ. מכבי תל אביב מועדון גדול, חובה שמכבי, מה שנקרא, יתפסו פוזיציה ויעשו סדר. איזה כיף שעונה הבאה יהיה לנו חמסה, קבוצות, עם קהל, עם קטלה. זה טוב.
2: אתה רוצה שנעשה לך סדר אבל?
0: יחד עם זאת, תסכימו איתי רק על זה, לפחות על זה.
1: רק דבר אחד נסכים איתך, שהוא לא היה מועמד המועדף.
0: לא, זה בסדר, אתה יודע מה גוטי.
2: זה גם לא נכון, אלי, תכף אני אספר לך.
0: אוקיי,
1: יאללה, שוט, שטאובר, אתה.
2: תראה, בסופו של דבר, העונה הזאת הסתיימה. אנחנו צריכים לזכור דבר אחד, קני מילר הגיע למכבי תל אביב לא כמאמן ראשי, הגיע כעוזר מאמן לדיילה. מה שכן, במהלך כל התקופה, גם שדיילה היה עדיין במכבי תל אביב, קני מילר היה מאוד דומיננטי, גם במשחקים וגם באימונים. הוא היה זה שדרך אגב, הרבה במשחקים היה מגיע לפרונט וקם ונותן הוראות לשחקנים, הרבה יותר מדיילה עצמו. ברגע שקרה הסיפור עם דיילה, הוא עבר להיות מאמן ראשי באופן טבעי, מן הסתם, כי הוא מכיר את המערכת והוחלט שהוא יישאר. עכשיו, מה קרה בעצם מהתקופה שהעונה הסתיימה? הוא הפך להיות חזרה עוזר מאמן ולא מאמן ראשי, כי בסופו של דבר, אל תעשה לי צוס, תחכה רגע בשקט. מישהו יכול לשים אותו על מיוט, רון? תקשיב רגע. ברגע, מכבי תל אביב עובדת ככה, ברגע שהגיע מנהל מקצועי חדש, יש מאמנים. כל מאמן שאמור להגיע למכבי תל אביב, עובר סוג של, אתה יודע, בדיקה. ומן הסתם, הוא אחד מאלה שבתור המאמנים שנבדקו, שעבר מעוזר מאמן למאמן ראשי, עבר בדיקה בדיוק כמו שני המועמדים השניים שהיו על הפרק. נכון שאחד מהמועמדים שכבר היה סגור במכבי תל אביב, אתה יכול לבדוק אותי אדוני לי בן דוד, היה סגור במכבי תל אביב, כבר כמעט הכל על פי הסכם, נעצר בעקבות ההתקפה האחרונה שהייתה לפני
1: 12-13. יפה, ביטחוניות.
2: ביטל את הרצון שלו להגיע, ואז בעצם המועמד השני שנשאר איתו ביחד, זה קני מילר, ואז, מן הסתם, גם השחקנים, שמאוד מחוברים אליו, גם המערכת שהוא כל כך מכיר כבר, יודע את כל העניין הזה, מכיר גם את המצב הביטחוני בישראל, ומשלים איתו.
1: כאילו, למה הפרצוף החמוד שלך? בוא תסביר לי.
0: כי שורף לו.
2: חמוד לי. שורף לו שאני צודק. שורף לו שאני צודק.
1: למה אתה מחמיץ פניך?
2: כי שורף לו שאני צודק.
1: ולמה אני רואה כאילו...
0: קודם כל, בוא תסתכל אליי.

0: אז תקל למצלמה, אז תקל אליי, אני רוצה לראות הלבן שבעיניים שלך.
1: רואה אותך,
0: אליי.
1: אתה משגע אותי, אבל עוד הוא התחיל מהתוכנית ואתה כבר מתחיל לשגע אותי.
0: לא, כי גוטי, אתם בלבט, סלחו לי, כן? אחד מימין, אחד משמאל. הלו, אני נחתתי, אני אומר לכם, היה לי טיסה קשה.
2: אוקיי, תספר מה
0: בטיסה. אתה יושב לי פה, אדון גוטי, ואומר לי, תשמע, מאמן יציב, לקח גביע, שומע? הוא היה יומיים וחצי.
3: הוא לא היה יומיים וחצי.
0: תעצור שנייה, הוא היה יומיים וחצי, אתה יודע למה?
3: למה?
0: כי היה עוזר מאמן של מאמן שהיה פה יומיים וחצי. תפסיקו, נו. אנחנו מדברים פה על מכבי תל אביב. כן, הוא היה פה חודשיים
1: שלושה. אתה ראית, אתה צפית במשחק בערוץ הספורט של גמר גביע המדינה, היה בדיוק 22 ימים. בוא, כמאמן ראשי, הנה אני...
3: לא, אני אומר, דיילה כמה זמן היה. דיילה כמה זמן היה פה.
0: תבדוק רגע.
2: חודשיים בערך.
0: פרלה תבדקי.
1: בוא רגע.
0: פרלה תבדקי.
1: אני יודע דבר אחד. כשמגיעים למעמד גמר גביע המדינה, יש בזה מעבר להכל. יש בזה הכנה מנטלית והכנה פיזית והכנה טקטית, ואני ראיתי את מכבי תל אביב. באמת, באותו גמר גביע המדינה בטדי, עושים בית ספר להפועל באר שבע שהיא אלופת המדינה, ואני זוקף איזה לזכות המאמן. אז בסדר, סבבה, הוא לא היה...
0: לא, אין לי בעיה, חבר'ה, אני גם לא... שלא יצא שאמרתי שכן, אם מילר לא ראוי או לא טוב.
1: לא, כאילו, אבל יוצא מזה, כאילו אתה... חמצמץ מאוד מההחלטה של מכבי תל אביב.
0: אני אגיד לך מה יוצא מזה, יוצא מזה, יוצא מזה, שהוא לא היה במה שנקרא... בפה שלנו, פחות או יותר. אפילו אמרנו, כן.
1: אבל גם אני לא הייתי בפה של עצמי.
0: רגע, אבל תן רגע.
3: מי אמר?
0: כולנו פה, אף אחד לא אמר, כן, אם מילר צריך להישאר. בוא.
3: אני לא אמרתי לפני כמה תוכניות שהוא נחשב כאופציה, שהוא עדיין כאופציה.
0: הוא אופציה האחרונה, למה? כי מדברים עם ההוא ועם ההוא ועם ההוא.
1: אתה רוצה שספר לך סיפור?
3: לא נכון, לפני...
1: אתה רוצה שאני אספר לך סיפור קטן?
0: נו.
1: אוקיי, כשאני הגעתי לפועל תל אביב, הפועל תל אביב הייתה קבוצה במקום האחרון בליגה. אתה יודע שאני הייתי אופציה האחרונה אצלם? וידעתי שאני אופציה האחרונה אצלם. אימנתי באותה תקופה בלימסול בקפריסין. וכשאני קיבלתי את הפועל תל אביב, לא עניין אותי בכלל אם אני אופציה ראשונה, אם אני אופציה אחרונה, אתה יודע למה? כי מי עכשיו מה שמעניין זה התוצאות. ואיך תראה הקבוצה. זה הכל.
0: חבר'ה, הכל בסדר, גם אם הוא אופציה חמישית, נאחל לו הצלחה, אבל אני חושב, אני גם...
3: בוא נזכיר לך משהו, אתה זוכר למה, אתה זוכר ששאלת אותי למה מכבי תל אביב לא נפרדת מקני מילר? או לא מוציאה הודעה בקשר לקני מילר?
0: כן.
3: עכשיו אתה מבין את הסיבה?
0: רק להגיד...
3: כל הזמן שהוא מועמד להיות מאמן כחלק...
0: הוא היה פה שלושה חודשים וארבעה ימים.
3: יפה, אז זה לא חודשיים.
0: זהו, בסדר, שלושה חודשים, עכשיו...
3: כמה משחקים זה אבל?
0: רגע.
3: אל תשכח כמה משחקים זה היה.
0: די, נירן, נו.
2: אתם מעיפים אותי, חבר'ה.
0: סתם עוד פעם מתחיל להדליק אותי.
3: אבל סך המשחקים...
0: אל תשכח, אל תשכח, כן תשכח.
2: אתם מעיפים אותי!
0: נו, הוא ישב פה, דיילה, ישב פה שלושה חודשים, הוא היה מאמן שלו, אף אחד לא דיבר עליו, נגמרה העונה לפני חודש, אף אחד לא...
3: כמה משחקים הם היו פה בפועל?
0: מה זה משנה כמה משחקים?
3: זה משנה, כי זה משהו לחצי עונה כמעט.
0: חצי עונה, כן, שלושה חודשים, חצי עונה.
1: קוף, אתה רוצה לעשות סדר, קוף?
2: אני רוצה לעשות, תחשוב חבר'ה, אתם מעיפים אותי. בוא נעשה ויכוחים האלה, זה בלבולי מוח. אל תצחק, בבק, אל תצחק.
3: בבק הזה, תקשיב טוב, הרג אותי.
2: אגב, אתה הרגת אותי. אתה חכה, אני אעבור אליך גם, חכה אתה.
0: הוא מדליק פה על פרש.
2: עזוב רגע, עכשיו בואו חבר'ה, אני רוצה לכם פה ציטוטים, אוקיי? יש לי פה ציטוטים מהתמלול, מהסביב החתימה של מילר, אז ככה. מיץ' קולטר נקודותיים. קני, אני רוצה שנוודא שהכל ברור לפני שנתקדם. אתה נוהג לשתות סימן שאלה, מילר נקודותיים. רק בירורים מיוחדים. מיץ' נקודותיים. מה זה אירועים מיוחדים? סימן שאלה. מילר, נקודותיים. ימים אי-זוגיים. מיץ', נקודותיים. קני בחיית קני. ראית מה היה לנו? תעשה לי טובה, אני עוד משלם את הדוחות של ינשוף של דיילה. כבר יכולתי להחתים את נעימר. צמצם צריכה. מילר, נקודותיים. מה אתה רוצה? צריך לשתות כדי לשכוח שדור פרץ ורביבו לא היו. אפילו תדעו שחר הג'ינג'י לא השארת לי, והוא היחידי שמזכיר לי את סקוטלנד. בהמשך נביא עוד ציטוטים.
1: אז זהו, אז עכשיו אני רוצה להתחבר רגע לדברים של קוף, ואני בא ואני אומר לך דבר אחד. אני לא אתפלא, אם תוך 48 שעות אנחנו נשמע שדור פרץ ממשיך במכבי תל אביב.
3: אלי פחות.
1: עכשיו, למה אני לא מתפלא? כי עושים חכם במכבי תל אביב. הרי הקהל במכבי תל אביב... כן, אני אסביר לך משהו. הקהל במכבי תל אביב, הרי משווה, אנחנו מדברים פה במועדון, אני לא יודע, המועדון, בסדר?
0: עד לפני יומיים, עד סוף שבוע האחרון, אמרנו, הם לא מוכנים, זה לא יכול להיות מכבי תל אביב, שאין להם מאמן, אין להם...
1: אתה רוצה לתת לסיים?
0: פתאום עושים חכם?
3: אתה אמרת, תגיד אתה אמרת, אל תגיד אתם אמרת.
1: רגע, רגע, רגע. לא אמרתי, אבל בוא נאמר דבר כזה. רגע, רגע, אתה יודע שאם עכשיו תוך יומיים. דור פרץ, תן סיים. תן סיים רגע. אם דור פרץ, תוך יומיים, מכבי תל אביב מודיעה שהוא ממשיך בקבוצה, אתה יודע ש...

0: שזה נזקף גם לזכותו של המאמן. האוהדים במכבי תל אביב יודעים, ברגע שהוכתם המאמן, וחכם יעשו במכבי תל אביב, ומהר מאוד ישימו את דור פרץ כאחד שממשיך, כמנהיג של מכבי תל אביב לשנים הבאות, כי אני לא משוכנע שרוי רביבו ניתן להשאיר אותו.
1: חברים, יש לנו פה הקלטה, יש לנו פה הקלטה, של אירן שטאורבר מהשבוע, שלא תגידו, לא נגענו, שים את ההקלטה.
2: זה הרבה יותר מורכב, רובן, מה שקורה שם. בואו נתכנס לעובדות. אנדר לופז, במכבי תל אביב, הוא אלוהים, הוא כל יכול. הבן של אירן זהבי שחקן לא
3: קרה.
2: אני זוכר שכשאני הייתי איתו אצלך בתוכנית, הוא דיבר והוא אמר, זה כל ההבדל בינו לבין מסי.
1: אוקיי, בבקשה, איך תסביר את זה?
4: איך תסביר את זה? לקחת 17 תוכניות, שילמת לפרלה, שתערבב את הכל, תעשה סלט כמו שאתה רגיל לעשות.
1: לא, רגע, גוטי, מה? לא, לא, אני לא מוכן לזה.
4: אתה מאמין לו למושט הזה? אתה מאמין למושט הזה?
0: יש לך זה של רב נוכלים? תקשיבי, זה רב נוכלים. זה מה שהוא עשה עכשיו?
3: בואו נתחמם האורגן הזה.
4: יש לנו פה ליד האולפן את משטרת ישראל? תקשיב טוב, אני זבל אם אני לא גורם...
0: זה נוכלויות?
1: תקשיב טוב. מאזינים ומאזינים, אתם לא יודעים להתייחס בענייניות, וגוטי תיזהר כי גם עליך אני אוציא הקלטה.
0: בסדר, אבל ברגע שאתה מוציא עליי הקלטה, אז יש לי פה כפתור, שמאותו רגע, הכיסא שלך הופך להיות כיסא מפלט.
1: יש! תקשיבו!
0: אתה רוצה לשגע אותנו היום,
3: אה? תספר לנו מה בטיסה, הלו, בבק! תספר מה בטיסה, עזוב אותך בשטות, בוא נשמע את זה מעניינים.
1: קופה לשנייה, חבר'ה, עכשיו ברצינות, אפשר להיות רציני פה?
2: תמיד.
1: חבר'ה, מכבי תל אביב זה המועדון הכי גדול בארץ, עד פה אנחנו מסכימים?
3: כן.
1: הכי מפואר, הכי מאותר, הכי מסודר, ואני לא אומר את זה בציניות, זו האמת.
0: נו, ולאן אתה חותר, נו?
1: מה השאלה שלך? אני אגיד לך לאן אני חותר.
2: נו, חותר, חותר לך
1: גב וחותר. רגע, הכוכב הכי גדול והסמל לוקח זמן, הוא נפגע, הוא לא נפגע, זה צריך לנסוע.
2: אף אחד לא נפגע.
1: תעצור, תן לי דבר, נו. נו, נו. אל תגיד לי לא נפגע, אין אושן בלי אש.
2: טוב.
1: בסדר?
2: בסדר.
0: תגיד, אם דור פרץ חותם במכבי תל אביב, מי מחר? מאותו רגע שהוא חותם, אז הוא חושב על נפגע, לא נפגע.
4: מחר הוא באימון, הוא תעשה טובה.
1: אני דיברתי עד עכשיו, חבר'ה, הכל בסדר, לא אמרתי כלום. אגב, גם לא אמרתי שקני מילר לא ראוי. רק אמרתי.
0: רמזת, לא אמרת?
1: לא, לא, אני אגיד לך למה רמזתי, זה לא נכון. גוטי, עכשיו בסדר רצינות. אני אגיד לך למה רמזתי ואני רציני.
0: שמה?
1: אמרתי שהעסק לא מתנהל, כי אם הוא ראוי, איפה הייתם חודש? ואם הוא ראוי, אם דור פרץ ראוי, איפה הייתם חודש? מה אתה מסביר לי? שהוא לא יכל להגיע, והוא כן יכל להגיע?
4: לא, לא, לא, לא.
1: וגם אם זה קורה, גם אם זה קורה, אנחנו מצפים ממועדון כדורגל, כמו מכבי תל אביב. תשמע, ישבתי פה...
4: אתה לא יכול לבוא להגיד, זה מועדון מנוהל.
1: לירן, תן לי רק שנייה.
4: לא, אבל אתה לא יכול לבוא להגיד, זה מועדון מנוהל.
1: אני כן יכול
4: להגיד. ומצד שני, שהוא מתנהל נכון, ועושה את הבדיקות שלו לגבי כל מאמן, בקצב שלו, לבוא להגיד, לא, זה לא ניהול
0: הקצב שלו. באמת, אלי, יש לי שאלה.
4: לא, באמת.
1: לירן, ישבת פה עד לפני יומיים ואמרת שמכבי תל אביב לא מחתימים עד גיל 30. אז אמרת, מכבי תל אביב.
4: לא אמרתי את זה ככה. הנה, הם עושים פה כסף. שבדרך כלל, אמרתי ש...
1: יאללה.
4: מישהו מוכן להוציא לו את ההקלטה הזאת?
0: לא, אבל עזוב רגע, עזוב רגע.
3: אל תאמין פה בהקלטות, אל תאמין להקלטות.
0: למה אנחנו יושבים עם סטופר כאילו עכשיו למכבי תל אביב?
1: לא, אני אגיד לך מה, לא יושבים עם סטופר. לא, לא, לא, לא יושבים עם סטופר. רק אני אומר, יש משהו, יש איזה עניין, ששווה לשים עליו את הדעת בגלל שהציפייה ממכבי תל אביב היא גדולה, ומה שנקרא, אני חושב שמה שקרה עם דור פרץ היה מיותר, זוהי דעתי האישית. סבבה. ולמה אני אומר מיותר? עוד פעם, הכל לכאורה, כי אני לא באמת מבין, כי אני ישר שמעתי פה את לירן שטאורבר.
0: אני רוצה לשאול אותך שאלה.
1: רגע, רגע, גוטי, שניונת, רק שנייה, הוא סמל של המועדון, בסדר? והוא אומר, תשמע, משם התחיל כל העניין. מכבי תל אביב, כמה שנקרא, כאקסיון, לא מחתימים מישהו באותו מחיר מעל גיל 30. אז תראה איזה קטע.
4: אמרתי שבדרך...
1: לא עוד שמחתימים למחתימים.
4: סליחה, אתה תעצור, כי אתה מסלף את הדברים שלי. אני אמרתי שכאג'נדה המועדון בדרך כלל לא מחתים שחקנים...
1: זה מה שאמרתי.
4: רגע, תן לי לסיים. לא מחתים מגיל 30 ואילך יותר מעונה פלוס אופציה לעונה. אבל לפנים משורת הדין, כבר אמרתי אז ותוציא, אני אשמח שיוציא את ההקלטה.
1: יש לנו עוד הקלטה.
4: שנתנו לדור פרץ חוזה לשלוש עונות.
1: לא, לא עכשיו.
4: עכשיו, לא עכשיו, בהתחלה.
0: חבר'ה, אבל אני חושב שאתם... אני חושב שאנחנו כולנו שוגים, אני חושב שאלי, בוא, בסופו של דבר...
4: לא, מרבה.
0: אנחנו יושבים פה עם סטופר למכבי תל אביב. מכבי תל אביב נמצאת היום בנקודה, שקודם כל הייתה חייבת לחתים מאמן, ואני חושב שהחתים המאמן ראוי.
1: הלוואי שהוא טוב, הלוואי שהצליח.
0: אני חושב שהוא החתים המאמן ראוי במסגרת...
1: מכבי תל אביב,
0: במסגרת
1: גוטי,
0: הנסיבות.
1: מכבי תל אביב חזקה?
4: לא רק זה, דרך אגב, השחקנים המליצו עליו מאוד.
1: מכבי תל אביב חזקה, זה טוב לליגה שלנו, מכבי תל אביב היא קנדידט טוב שלנו באירופה.
0: הלאה, יש דבר כזה.

0: זה שנקרא מסע ומתן עם שחקנים, למרות שקוראים לו דור פרץ?
1: הוא לא יודע קוראים, הוא לא יודע איך זה מתנהל, נעזוב אותך.
0: יש דבר כזה שנקרא מסע ומתן. יש,
2: אני חושב
0: שמיץ' גולדה, אני חושב שמיץ' גולדה יודע לנהל מסע ומתן קצת יותר טוב ממני, ממך ומאלי בן דוד.
1: אני יודע דבר כזה, שאם ערן זהבי היה במכבי תל אביב עונה שעברה, הם היו עם צלחת. זהו, זה מה שאני יודע, אפרופו מסע ומתן. עזבו אותך בדיעבד, עזוב. דיברנו על זה עונה קודמת. תגידו, ערן זהבי היה מביא את במינימום 10 חתיכות שלו, כן?
0: בוא נתקדם קדימה, בוא נתקדם, ערן זהבי כבר צריך ללכת לראות אותו בתפקיד מקצועי.
1: שאלה, לירן, אם אין דבר כזה בטוח בכדורגל, אז איך אתה בטוח במה שאתה אומר?
3: במה? אני בטוח במה שאני יודע.
1: אמרת אין בטוח בכדורגל.
3: מבחינת תוצאות והפתרה.
1: מה אתה יודע?
3: יש בטוח, רגע, יש לי שאלה
4: עכשיו. הוא יודע לחרטט בביטחון, בבק, הוא יודע לחרטט בביטחון,
3: אל תתרשם. גם 19 שערים?
0: לא.
3: לא, אני שואל, לא, הוא טוען שכן לפי האמירות.
0: אין גרנטי על כלום, עוד מתי אנחנו נדבר
1: על... יש לך גרנטי שהוא לא מפקיע מעל 19 שערים?
0: אין גרנטי בכלום.
3: יש לי גרנטי אותו דבר לגבי קני מילר, שהוא יצליח בעונה הבאה. עכשיו הוא יעמוד מול מבחן התוצאה. הזכות למד מכבי תל אביב מגיעה לו.
1: לירן, אנחנו נצא לפרסומות, אני רק אגיד שאני
3: אגב... אני לא בטוח שאתה תחזור מהפרסומות.
1: אני רק אגיד שאני אגבתי, למה אגבתי? אגבתי לזה שהאם ככה מיץ' גולדהר מתנהל, סבבה, זכותו. אגב, בסוף, אני יכול לבלבל את המוח עד מחר, בסטטיסטיקה הוא הבעל הבית הכי מצליח פה. ועדיין, אני חושב שהיה אפשר להחתים סמל וכוכב כמו דור פרץ, בטח אחרי קיץ אחרון שהרבה סמלים עזבו.
3: יפה, ואם בסופו של דבר מחר הוא יהיה בפתיחת האימונים, אז הכל בסדר, מה זה משנה?
0: זה לא משנה, זה הכל, אפשר להיה איתו מסע ומתן.
1: אני אגיד לכם מה משנה.
3: מה משנה?
1: שהגיע לפה שליח, עומד פה. לא נעים לי, גוטי. הבן אדם מגיע עם הארגז בפנים, מסתכל מה יש
3: לו. הוא לא יגיע עד אליך, עזוב אותך.
1: אני חייב לפתוח, יש לו קצת מים. גוטי, תשמע, לירן בא פה אש, אתה הגעת כאילו, בוא, טוב, אני...
3: תיפרדו מאלי עכשיו, לפני הפרסומות, לא בטוח שתהיה לך.
1: פרסומות וחוזרים, קדימה חברים, פרסומות.
5: תוכנית הספורט של ישראל.
6: פרסומות וחוזרים.

0: עכשיו.
1: 3 ביולי, ישראל פוגשת את אלופת העולם ואלופת אירופה, גרמניה. ו-6 ביולי, ישראל מתארחת אצל אימפריית הכדורסל מקרואטיה. מוקדמות המונדו בסקט 2027 ו-6 ביולי, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
2: This is Wimbledon.

0: מועדון 2026, החל משני הבא, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: פתאום שמעתי פיצוצים, מתחילה לא אמנתי שאני שומע פיצוצים.
2: ממד, יש לך שם? נקלט?
1: אין כלום. אני לקחתי נהג ונסעתי לגבול עם פולין. אתם נוסעים נגד כיוון התכונות.
3: זאת אומרת, בכל רגע יכול לבוא רכב ולהיכנס פחד.
1: בכל רגע והנהג על 200. ואני לא רוצה להסתכל כי אני מת מפחד.
0: בשלישי, מנור סולומון, הכוכב הכי גדול של הכדורגל הישראלי.
1: שלוש אפשר לה מגיע, לפקעתי גול, וזה לא יאמן.
0: פוגש את עומרי הסנאיים.
2: אתה נכנס לפעמים לביקרון קטן מדבר כזה?
1: כן.
2: אז איך זה משפיע על הזוגיות תקופה כזאת?
1: זה משפיע על הזוגיות, כי פתאום דנה מרגישה שאני לא משתף אותה בדברים. והפרצה שלי מכניסה אותה לבסה. פעמים מתקשר אליי בעצבים, אומר שהם עליהם אפשרות להחתים איזה חלוץ. אני צריך לפנות שחקן בסגל, וזה אתה כנראה.
4: שיו.
1: אני לא שם, אני לא רוצה להיות במקום כזה.
2: מה החלום שלך?
1: לקראתי את מפלס ישראל לטורניר גדול.

0: It's historic. It's the one and only acid. So many famous names as you weave your way around what is a very fast acid. What a spectacular sight that is.
1: MotoGP הולנד, החל משישי בעשר, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה בקנדה, בארצות הברית, במקסיקו וכמובן בישראל. בבוקר, בצהריים, בערב, באתר, באפליקציה, ברדיו, בפודקאסט ובחדשות הספורט. בכל זמן, בכל מקום, אנחנו איתכם עם כל התקצירים, כל השערים, כל הרופקים, כל הדרמה, ועם הפרשנויות והניתוחים ונבחרת המקצוענים במונדיאל 2026. כי ספורט רואים עם המקצוענים של ערוץ הספורט.
2: This is Wimbledon.

0: 2026, החל מ-29 ביוני, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
0: באולפן, אלי בן דוד, אלי גוטמן, לירן שטראובר ומיקו ג'מאל.
2: חברים, אנחנו חזרנו, אנחנו ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אילת, ערוץ הספורט, אתה ערוץ הספורט. חברים, אנחנו ממשיכים, התחלנו בתל אביב, אכלנו את הראש של תל אביב, בואו נתחיל לאכול את הראש, מה שנקרא דק דק, מכבי חיפה. ערוץ הספורט חושף שדולב חזיזה, נאמר לו שהוא לא נמצא בתוכניות.
3: סיים את דרכו במכבי חיפה.
2: סיים את דרכו במכבי חיפה. האם זה, האם אנחנו יודעים שזה נכון? פרלה, מה אנחנו יודעים על זה? גוטי, מה אתה שומע? מה אתה יודע?
4: זהו, זה סיים את דרכו במכבי חיפה, ברק בחר, עם כל הכבוד, ועם כל הכבוד.
2: לא בונים עליו.
4: שהם עשו יחד 3 אליפויות, לא בונים במכבי חיפה על דולב חזיזה. אני חושב שהמהלך הזה מהלך נכון. אני חושב שדולב חזיזה, שנתן הרבה מאוד למכבי חיפה, באמת היה כוכב במכבי חיפה, מבחינת מה שהוא הביא בזמנו, וזה תדירות, ורגליים, וזריזות, ודריבל, ואנחנו לא נשכח לו את כל הימים היפים, זהו זה. מבחינת דולב חזיזה, יש מועדונים שהוא כן יכול לתרום להם. מכבי חיפה, אליפות עם דולב חזיזה, לא יכולה לעשות.
3: זה לא טיפה תמוע בעיניך, אלי, שבאזור חודש מאי, לפי דעתי בתחילת מאי, ברק בחר התראיין לגבי דולב חזיזה, ואמר שהוא, אין סיבה שהוא לא ימשיך לעונה הבאה. יותר מזה, הוא צוטט גם, לא מגיע לדולף חזיזה מה שהוא עובר. הוא הראה משחקים טובים יותר ופחות, אבל הוא נותבין יותר 200%, אני שמח גם בשבילו. אין שאלה בכלל, אם הוא ימשיך בעונה הבאה, יש לו חוזה, אין סיבה שהוא לא ימשיך בעונה הבאה. מי שלא ימשיך יודע, הוא חלק מהקבוצה, אין פה דיון, נסיים את העונה בצורה הטובה ונשב, אין סיבה שהוא לא יישאר.
4: חזק אז מאוד מה שאמרת עכשיו. חזק מאוד מה שאמרת עכשיו, כי כל הציטוטים האלה של ברק בחר, אחד, או שהם היו מס שפתיים, שתיים, או שמי שעומד מאחורי ההחלטה שדולב חזיזה לא ממשיך במכבי חיפה, זה ליאור רפאלוב. די, די, די, אם זה לא ברק בחר. בואו עכשיו נדייק בשמות. יש פה שתי שמות. יש פה מנהל מקצועי, קוראים לו ליאור רפאלוב, ויש פה ברק בחר מאמן, ואם ברק בחר רצה את דולב חזיזה כשחקן במכבי חיפה, ואני מקבל את הציטוטים שאתה אומר,
3: זה מה שברק אמר, אני הקראתי.
4: אז יש שתי אפשרויות. או שברק בחר

0: חזר בו, ובא לחזיזה, ואמר לו, תקשיב, עם כל, עם כל הכבוד למה שאמרתי, אתה לא בתוכניות בעונה הבאה, או שליו רפאלוב היה זה שהנחית את ההנחתה הזאת, זה הכל.
1: חבר'ה, רק להגיד, רק קצת סטטיסטיקה, פרלה שלנו, בואי תצטרפי, הוא פשוט רושם לי פה פרלה.
2: אני אתן לך את השמה של דורף חזיזה.
3: לא, אני אתן.
1: פרלה, תן לי פה את הסטטיסטיקה.
3: שלוש אליפויות במכבי חיפה, שלב בתים כמובן בליגת אלופות שכולנו זוכרים, אלוף האלופים פעמיים וגביע הטוטו, וגם היה פקטור מאוד משמעותי בחדר הלבשה במכבי חיפה, שזה משהו שהוא מאוד חשוב לומר.
1: זה גם נראה כמו בשאר אל אסד לפני הפרסום.
4: זה נכון.
1: תסתכלו, יש דמיון שזה רוקסטאר.
2: ומ-2019 שהוא במועדון כבש 43 שערים עם 41 בישולים.
1: חבר'ה,
2: תראו. ויש לו עדיין חוזה בעונה הבאה על 350 אלף יורו.
1: זהו, על זה רציתי לדבר.
2: אז זה מצטרף
0: עד עכשיו. אתה יודע כמה חוזים יש לעונה הבאה במכבי חיפה?
2: כמה יש באקסל, אלי?
1: חבר'ה, עד עכשיו הכל טוב ויפה. גם אם ברק אמר משהו בשלהי העונה, ועכשיו בונים
2: פה... לא שלהי העונה, במאי.
1: לא משנה, אמר משהו במאי, מתחיל עם עונה חדשה, יש מנהל מקצועי, שנים את דעתם, זה לגיטימי.
2: לא, אבל יש פה משהו, אלי, יש פה משהו, כי אלי אמר, גוטי אמר דבר נכון. אם זו החלטה שהתקבלה על ידי ליאור רפאלוב,
1: הוא המנהל המקצועי.
2: זאת אומרת שלברק בחר קיצצו את הכנפיים.
1: חברים, אנחנו מבינים שקיצצו לו את הכנפיים, זה לא איזה, אתה כאילו, הצפרדיה כבר, מה
2: שנקרא צפה. אני לא סוחב בביצה החיפאית, אתה יודע, אני שומע.
1: לא, רגע, לירן, לא צריך לצחות בביצה החיפאית כדי להבין שיש המניין של כל הברדק עם הצוות, כן נשאר, לא נשאר, כן פיתרו לו על הראש, לא פיתרו לו על הראש, דנו בזה, לשנו בזה, מה שנקרא, זרקנו את הצפרדיה הזאת למים הרותחים, מה שנקרא,
0: אבל רגע, אתה לא יכול לשאול רגע. ברק, מה הסיפור, ברק?
2: ברק.
0: מה הסיפור?
1: ברק בחר.
4: איזה סיפור. מה אתה עכשיו...
0: לא, מה זה עם חזיזה? הלכת להגיד בסוף...
4: מה זה עם חזיזה?
0: הלכת להגיד שאתה רוצה אותו, ועכשיו אתה לא רוצה אותו. אז מה הסיפור?
1: מה קורה באמת?
4: הנה, פתאום לא בא לי אותו, נו מה. מה את שנגיד לך? בואו, עשה טובה.
0: ליאור רפאלוב הרחית עליך?
4: דבר עם ליאור רפאלוב, דבר איתו, הוא יסביך את העניינים, אני בוא, אתה יודע.
1: נראה לי גוטי פה עלה פה על איזה עניין.
4: עלה, אל תשאל על מה עוד עלה, בדרך לרדיו שם, אתה יודע, אז הדברים עוד עלה בחיפה, עזוב, אני לא רוצה, אתה יודע. אבל דבר עם רפאלוב, הוא יש לו את התשובות, הוא יגיד לך בדיוק.
1: רגע, אני פונה מפה לג'ובני רוסו, גם מצרף אלינו, שואל לך, ג'ובני, אתה היית איזה יום יומיים במכבי חיפה, מה קורה שם, תגיד לי?
4: וואלה, לא יודע מה קורה אותך שם. ואני יודע, אם אני יודע מה קורה שם, אני תחשב ושב פה איתך ברדיו, עזוב אותך בא בקטן. מה קורה? אני אגיד לך מה קורה, זה רפאלוב, כן? רפאלו ובחר, אוקיי? בהתחלה בחר...
1: רגע, אני יוצא אותך כי גוסטבו בוקול איתנו, שלום לך גוסטבו.
4: עכשיו במכבי חיפה בכלל... מה קרה, גוטי אתה? מה?
2: הוא צוחק. גם את גוטי, אלי.
4: למה, מה קרה? אתה עכשיו לוקח זה ושותה מתי עכשיו, נרגע? כן. אלי מכבי חיפה, לא יודעים מה עושים עם גם... חזיזה, גם רפאלוב, זה נראה כמו...
1: בוא תדר את הנושא,
4: כמו סדרה בפאודה, שתיים ביחד. זה לא מתאים.
1: עוד שמיקו בשבת.
2: התערבה לו הכל.
0: גדול.
1: אוקיי, טוב, אחרי שצחקנו ובכל זאת, מה קורה בחיפה? מה, פרלה, ספרי לנו על בלם חדש שאנחנו שומעים, על הכוונת.
3: כן, הבלם חדש, חפשים את כל החתיכות שלו שיוכל להגיע לארץ, כי ראינו שהוא פצוע בברך, צולבת, פה, מה שנקרא...
2: הוא מגיע עם ספר של לגו?
0: זה לא היה שחקן, זה לא יהיה הבלם של מכבי חיפה.
3: הוא מגיע עם הוראות.
4: הוראות הרכבה.
0: זה לא יהיה הבלם של מכבי חיפה.
1: מצאו אותו בבית אבות גאולה.
0: היינו, אתה משחרר את הבדולה היסג, ואתה מביא...
1: אני
0: צוחק יש לה כל כך הרבה חוזים עתידיים, ועכשיו הוספנו גם את ה-350
2: של דולב.
1: רגע, אבל יש לי שאלה, גוטי, אני באמת שואל שאלה טמבה בהקשר הזה. ה-350, עכשיו דולב, אני מתאר לעצמי שהוא לא מפסיק לשחק כדורגל, הוא הולך, מוצא קבוצה, עושים איזה הסדר, אז הם כאילו...
0: מכבי חיפה תתנהל עם דולב חזיזה, כמו שראוי להתנהל עם שחקן שזכה בתארים שסיפר לנו רון.
1: דולב חזיזה יש לו מה לתרום בקבוצות הבחירות, בטופ 5 של ליגת
0: העל. יש לו מה לתרום במכבי נתניה, יש לו מה לתרום בהפועל חיפה, יש לו מה לתרום
1: בהפועל
0: פתח תקווה, אין לו מה לתרום במכבי תל אביב, באר שבע, בתאר ירושלים. ומכבי חיפה.
1: גוטי, טופ 5.
4: ומה עם החבר'ה האלה של ג'ולני?
0: הפועל תל אביב
4: גם שם.
1: ממש? אגב, אני חייב התנצלות. הנה, אתם רואים, השבוע היה לנו דיבור.

0: הגדולה, שישו מוזרזרים, טיפה להקטין אותה לעשר קבוצה, עשר קבוצה, קום 14, הכל בסדר, גוטי.
1: זאת אומרת שקריית שמונה לא מגיע לשחק בליגת העל. למה? תסביר לי למה. טבריה, למה לא מגיע להם בליגת העל?
0: עוד מעט נדבר על טבריה, כן, מי עוד?
1: אין מה לעשות, בכל...
0: גוטי, קבוצה שמגיעה עם 2,000, ואני לא רוצה לנקוב בשמות, עם 2,000, 3,000 איש, שמביאה כמו קטורזה, כמו איש אחד, מגיע עם בקבוק מים, אני חושב...
2: וואו, פתחת חשבון עם קטורזה.
0: לא, להפך, החמאתי לקטורזה.
2: קטורזה לא פותח פחות מ-6,000, תגיד.
0: החמאתי, אני אומר, חבר'ה, זה לא הגיוני עכשיו, אני לא רוצה לנקוב בשמות בכוונה, גוטי, תסלחו לי, אבל אני אומר, נוריד, נעשה ליגה משנית, ליגת פיתוח, על טהרת הישראלים, רק ישראלים שם, גוטי, תחשוב.
1: את זה אתה יכול לעשות, גם כשאתה משאיר את מספר הקבוצות הנוכחי.
0: לא, גוטי, קשה.
2: לא קשה בכלל.
0: כמה קבוצות בליגה שנייה, כמה שחקנים כמו סתיו טוריאל אנחנו נמצא שם, כי הם יקבלו ביטוי, הם משחקו. כמה שחקנים כמו סתיו טוריאל יכולים להתפספס בליגה הבכירה, לא נכון.
2: אתה יכול לעשות את זה גם עכשיו, תוריד את הזרים מליגה שנייה.
3: ואני רואה את התה של גוטמן מתחיל לבעבע.
0: לא, אבל הוא קצת מסכים איתי פה, גוטי. אתה קצת מסכים איתי.
1: יאללה, ב5%. אני אסביר לך למה ב5%.
0: תעלה.
1: משום שאני תמיד טוען, ותמיד אמרתי את זה לשחקנים שלי, ששחקן כדורגל טוב, ושחקן מקצוען, ושחקן איכותי, בסוף מגיע לאן שהוא צריך להגיע.
0: אבל גוטי, אנחנו יודעים שזה יפה מה שאתה אומר, אבל בסוף
1: זה מונע מהשחקנים להגיע.
0: גוטי, אבא יקר, אתה יודע יותר טוב ממני.
1: אוקיי,
0: שהיו שחקנים טובים, שמה לעשות, יש לך פה ענייני מיסוי, ויותר משתלם לאביזרים, בעניינים, ואיך, רגע, ואז יבוא הצד השני, יגיד, רגע, מה, מה אתם רוצים? כל אירופה משחקים פתוח עם זמרים, רק אתם לא, אתם רוצים לעמוד, אנחנו צריכים לעמוד בסקיל של אירופה. הכל טוב ונכון. אני רק אומר, אפשר לעשות פה, גם ברמה השיווקית, יותר בא לי, אני מצטער, שיהיה ביתר נגד הפועל, במקום X משחקים, 5X. עוד איזה 4-5 משחקים ביניהם למהלך העונה.
1: במדינה שבעיר שלה נופלות.
0: לא, לא, לא, גוטי, אל תתחילו עם זה.
1: כן, כן, אני אסביר לך למה.
0: אל תתחילו עם זה.
1: אנחנו מדינה. אנחנו מדינה.
0: אל תתחילו עם זה. אני בכוונה גם לא אמרתי קריית שמונה.
1: לא, לא, לא.
0: אל תתחילו עם זה.
1: למה לא?
0: אני אגיד לך למה לא. אני אגיד לך למה לא. כי אם נתחיל עם זה, גוטי, כן, לא נצא. אני אגיד לך למה. אם נתחיל עם זה, לא נצא מהאירוע.
1: כמה
0: לעשות? בכל המדינה נופתים פה, בכל המדינה.
1: 10 קבוצות? 10 קבוצות בליגה האוסטרית, נכון?
0: נו, מה רע?
1: אוקיי. אתה יודע שהליגה הישראלית יותר טובה מהליגה האוסטרית?
0: תגיד.
1: אני, די, עכשיו אתה רוצה לשגע אותי? כי אני הייתי, אני הייתי 12 קבוצות בליגה האוסטרית, והליגה שלנו יותר טובה מהליגה האוסטרית. עכשיו, עם כל הכבוד, הפועל תל אביב בזמנו נתנה 5 חתכות לרפיד וינה.
0: גוטי.
1: ושטורם גראץ, סליחה, זלצבורג, פעמיים, 2 קבוצות, גם מכבי חיפה, גם הפועל תל אביב, ודיחה אותה מליגת האלופות. יאללה, נו, בחיית רבה.
0: תראה לי, בבקשה, אתה יודע מה זו, אנחנו נצא לפרסומות, ואני אבקש מרון קצת סטטיסטיקות, הבאת פה משהו מעניין.
1: בטח. ותיתן לי גם רון, בבקשה, את המקום האחרון ולפני האחרון של הליגה האוסטרית, ונשווה אותם לטבריה ולקריית שמונה, אלא שאתה לא רוצה אותם בליגה, אחרי הפרסומות.
0: פרסומות וחוזרים. פרסומות וחוזרים.
4: תוכנית

0: שואו-טיים עכשיו.
1: 3 ביולי, ישראל פוגשת את אלופת העולם ואלופת אירופה, גרמניה. ו-6 ביולי, ישראל מתארחת אצל אימפריית הכדורסל מקרואטיה. מוקדמות המונדו בסקט 2027 ב-3 ביולי, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
2: This is Wimbledon.

0: ערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: פתאום שמעתי פיצוצים. מתחילה לא אמרתי שאני שומע פיצוצים.
2: ממד, יש לך שם? נקלט?
1: אין כלום. אני לקחתי נהג ונסעתי לגבול עם פולין. אתם נוסעים נגד כיוון התכון.
2: זאת אומרת, בכל רגע יכול לבוא רכב ולהיכנס פחד.
1: בכל רגע נהג על 200. ואני לא רוצה להסתכל כי אני מת מפחד.
0: בשלישי, מנור סולומון, הכוכב הכי גדול של הכדורגל הישראלי.
1: שבע שפת העולם מגיע, נפקעתי גול, וזה לא יאמן.
0: פוגש את עומרי הסיניים.
2: אתה נכנס לפעמים לביכרון קטן מדבר כזה?
1: כן.
2: אז איך זה משפיע על הזוגיות תקופה כזאת?
1: זה משפיע על הזוגיות, כי פתאום דנה מרגישה שאני לא משתף אותה בדברים. והבאסה שלי מכניסה אותה לבאסה. פתאום מתקשר אליי בעצבים, אומר שהם היה להם אפשרות להחתים איזה חלוץ. אני צריך לפנות שחקן בסגל, וזה אתה כנראה.
3: שיו.
1: אני לא שם, אני לא רוצה להיות במקום כזה.
2: מה החלום שלך?
1: לקראתי את מפת ישראל לטורניר גדול.
0: עומרי הסנהיים מארח את מנור סולומון, שלישי בשבע, בערוץ הספורט של ישראל.

0: happened to your hat?
1: It's historic. It's the one and only acid. So many famous names as you weave your way around what is a very fast acid. What a spectacular sight that is.
2: GP הולנד, החל משישי בעשר, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה בקנדה, בארצות הברית, במקסיקו וכמובן בישראל. בבוקר, בצהריים, בערב, באתר, באפליקציה, ברדיו, בפודקאסט ובחדשות הספורט, בכל זמן, בכל מקום. אנחנו איתכם עם כל התקצירים, כל השערים, כל הכוכבים, כל הדרמה, ועם הפרשנויות והניתוחים, ועם נבחרת המקצוענים במונדיאל 2026. כי ספורט רואים עם המקצוענים של ערוץ הספורט.
3: This is Wimbledon.

0: 2026, החל מ-29 ביוני, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: תוכנית הספורט של ישראל.
0: באולפן, אלי בן דוד, אלי גוטמן, לירן שטראובר ומיקו ג'מאל.
2: שלושה ביולי, ישראל
3: פוגשת את אלופת העולם
0: ואלופת אירופה, גרמניה. שלושה ביולי, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
4: היא יוצאת עם יהודית.
5: היא ביהודית?
4: היא ביהודית.
5: עד 12 ביולי, אין לי מדבר.
6: עם בלוחין, בלוחין.
7: בדיוק, עם בלוחין.
5: בלוחין.
8: שמע טוב.
7: בעלה של ורדה.
8: כל מי שמאזין לנו עכשיו, הכל שאתם שומעים עכשיו, פרלה, יהודית, תמצאת לה. אתה ורדה בכלל, זה אחד. בואו נעשה סדר.
6: אשתו של בלוחין.
8: זה רון מוסקילה, הוא מספר אחד. בלוחין. את התוכנית. ווואלה, כן,
5: הרבו. אין דברים כמו. ושוב. ומי שרוצה שיכנס לפייסבוק, שתי טיפות מים, מרדכי דוד.
4: נכון.
5: בן אדם, גבר מסוכס, כולו פעקים, מקומרים.
8: אח שלי על ברכות.
5: בבקשה. קדימה.
7: יאללה, נתחיל את הפינה של היום עם אורוגוואי שתפגוש את קאפ ורדה.
5: אורוגוואי,
7: סיימה.

0: ורדה, איך הגענו. ורדה
1: במוגיה סיימה, המשחק הקודם, המשחק עם ערב הסעודית, הערב חייבים לנצח. ורדה שלנו, עושה היסטוריה עם ספרד תיקו 0, אורוגוואי 1-40, תיקו 3. נראה אותך הולכת עם ורדה, יחס 7.
2: שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל.
0: שאותי ללכת עם ורדה?
3: פתאום שמעתי פיצוץ, בהתחלה לא אמרתי, לא אמרתי שאני שומע פיצוצים.
4: ממד, יש לך שם?
0: להבדיל, נגיד מקורסאו,
1: טוב, יש לנו אימור בסוף במשחק הזה שהוא אנדר עובר שערים. יחס של 2.60 זה בין 0 לשער 1, X שזה 1.90, 2 או 3 שערים, ו-2 שזה 4 שערים ומעלה, יחס של
3: 3. אני הולך עובר.
0: או שיק ושום מעל 2-3 שערים, או שיק ושום פחות סכום
3: על המלא שערים. אימא של השורש הזה כבר זה, כבר זה אתה כנראה.
0: הגיע לה,
3: אני לא שם, אני לא רוצה להיות במקום כזה.
5: 2-0, אורוגוואי, קשור.
1: משחק שני, ניו זילנד נגד מצרים, המשחק ב-4 לפנות בוקר. ניו זילנד במשחק הראשון סיימה בתיקו 2 מול איראן, מצרים סיימה בתיקו 1 מול בלגיה, הערב הכל פתוח, ניו זילנד 5-65, תיקו.

0: What happened to your hat?
1: It's historic. It's the one and only Acid. So many famous names as you weave your way around what is a very fast Acid. What a spectacular sight that is.
2: GP הולנד, החל משישי בעשר, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
3: From Spielberg in Austria, this is Formula One. The crowd are roaring and the Grand Prix is underway.
4: אוקיי, חברים, שימו לב. גוטי, קבל נתון, אמנם של הצ'אט, בא לך אבל לקבל נתון בהמשך למה שדיברנו
5: לפני. גוטי לא סומך על הצ'אט.
4: לא.
6: דבר, אני סומך על בבק, נו, דבר.
4: שימו לב, ליגת אלופות במתכונת הנוכחית של לעזוב לפני ליגת אלופות, למרות שכבר היינו באירופה. אבל נעזוב את זה.
6: אוקיי.
4: אוקיי? זלצבורג, 7 הופעות בשלב הבתים. שטרום גרץ, 4 הופעות. רפיד וינה, 2 הופעות. אוסטריה וינה, הופעה אחת. וזה לפני, זה רק במתכונת הנוכחית של ליגת אלופות. אני לא זכור לי שקבוצות ישראליות עשו את זה, אפרופו הליגה שלנו יותר טובה משלהם, ונעבור, כי אנחנו בימי מונדיאל, האליזים, למה...
6: תגיד.
4: אומנם ניצחנו אותם 5-0,
6: תגיד,
4: אבל למה
6: זרים,
4: הם בכל מונדיאל ביורו משתתפים ואנחנו
6: רגע,
4: לא?
6: רגע, תגיד, כמה זרים סלש אירופאי מותר לזלצבורג, לרפיד וויל, לאוסטריה וויל?
4: אבל אתה מרים לי להנחתה.
7: ואיפה הם משחקים? בליגה הגרמנית.
4: רגע, גוטי, אתה מרים לי להנחתה, אז מה אני אומר? בוא נצמצם, נביא יותר זרים, נעלה את הרמה, ונעשה פה ליגת פיתוח אמיתית על תארת ישראלים.
6: יותר זרים משמונה זרים?
7: יותר זרים משמונה זרים? מה אתה רוצה לעשות? כדורסל פה?
4: לא יותר זרים, אבל מה, אתה מצמצם?
6: אמרת יותר זרים, או שאני לא
4: יכול לעשות. לא, אני אסביר את עצמי, אתם צודקים. תצמצם, תרים את הרמה, השיווק יביא יותר כסף, ייכנס יותר כסף, לירן, אתה יכול להסתלבט, הנה, הראיתי לך. בווינה יש להם 4,000, לפי הצ'אט, אני מסייג, זה לפי הצ'אט, 3,000 או 4,000 צופים יותר בממוצע מאצלנו, ואתה אומר שהליגה שלנו יותר טובה. עכשיו אני מסכים איתך.
7: לא על פי צופים זה נמדד.
6: תקשיב טוב.
8: אלי, רגע, אני אגיד לכם משהו.
6: הצ'אט?
8: בוא תשמע גוטי.
6: איזה צ'אט? בלי צ'אט. תגיד לי, איזה צ'אט הוא מדבר? נתונים אמיתיים.
8: במשחק האחרון של זלצבורג באירופה, היה לו בסגל סך הכל 5 אוסטרים.
6: נו. ברור איזה שאלה.
4: אבל אתם
6: ברור. ברור איזה שאלה הזאת.
7: כל קבוצה,
6: וגם,
7: די, די, די,
6: וגם די, אני לא
4: דעת.
6: מקבל... וגם אני
4: בדעת.
6: לא... וגם בדק, אני לא... אני עכשיו אבדוק...
7: זה הצ'אט של, של תום נראה לי.
4: תרשום לי בבקשה כמה היו זרים שמכבי שיחקה בליגת אלופות.
5: טוב, ונחתים את בלוכין, אוקיי. לא.
7: כמה זרים היו במכבי?
5: בוא נגיד תודה. בליגת אלופות,
7: 5 זרים היו.
6: ואני דבורי, בוא תיקח את השידור לפני שעכשיו אנחנו השן יוצא לנו מהראש, למה הוא בכלל רוצה...

0: ישגע אותנו עם הליגה.
1: יש גם מישהו שיושב איתי שואף מאוד עשן. קדימה, עורך ומפיק. מחבר רב המחר, הבט ועונשו, רון יהודית בוסקילה. בדיגיטל, מאור בסטקר. ערכה ותוכן, לא ישרוד בטבע, אבל גם במרחב העירוני לא פשוט לו, תום גל. טכנאי שידור ברדיו חיפה, אור מאיר. טכנאי ברדיו אלעד, גרי סגור. טכנאי ברדיו ירושלים, אליה אליהו. באולפן, ליד שטראובר, זה נראה שהוא צריך בוסטר, אלי בבק בן דוד. הוא מטפח צעירים כמו שהוא מכין תה, טובל פעמיים ומערבב, אלי גוטמן.
2: הופה!
1: ליד אלי, הוא נראה כמו שוורצנגר בסרט, תאומים עם דני דוויטו, לירן שטראובר.
0: עכשיו רגע, רגע.
1: רגע! והיה מוכר ארטיקים לאורך חוף השנהב, מי קוד שמל.
0: גדול, מיקו, משפט ונמשיך אחרי הפרסומות. מכבי תל אביב נגד צ'לסי, שלושה זרים סך הכל. רייקוביץ', איגי בור וקרלוס גרסיה. תתקדם, אנחנו נמשיך אחרי הפרסומות. נמשיך, נמשיך.
2: טוב, בסדר, בסדר. יאללה, חבר'ה, פרסומות, חדשות, אני חוזר עם נתונים שלי שהמצאתי עכשיו.
0: בדיוק. יש לך צ'אט משלך.
3: תוכנית הספורט של ישראל.
4: פרסומות וחוזרים.

0: פתאום שמעתי פיצוצים. מתחילה לא האמנתי, לא האמנתי שאני שומע פיצוצים.
1: ממד, יש לך שם?
0: לא.
1: נקלט?
0: אין כלום. אני לקחתי נהג ונסעתי לגבול עם פולין. אתם נוסעים נגד כיוון התכון.
1: זאת אומרת, בכל רגע יכול לבוא רכב ולהיכנס בחיים.
0: בכל רגע ונהג על 200. ואני לא רוצה להסתכל כי אני מת מפחד.
2: מנור סולומון, הכוכב הכי גדול של הכדורגל הישראלי.
0: שלוש אפס תרדה מגיע, בתקעתי גול, וזה לא יאמן.
2: פוגש את עומרי אסנאיים.
1: אתה נכנס לפעמים לביכאון קטן מדבר כזה?
0: כן.
1: אז איך זה משפיע על הזוגיות תקופה כזאת?
0: זה משפיע על הזוגיות, כי פתאום דה מרגישה שאני לא משתף אותה בדברים. והפרצה שלי מכניסה אותה לבאסק. והיא מתקשר אליי בעצבים, אומר שהם היה להם אפשרות להחתים איזה חלוץ. צריך לפנות שחקן בסגל, וזה אתה כנראה.
3: שיו.
0: אני לא שם, אני לא רוצה להיות במקום כזה.
1: מה החלום שלך?
0: לקראתי את מפת ישראל לטורניר גדול.
2: עומרי אסנהיים מארח את מנור סולומון, שלישי בשבע, בערוץ הספורט של ישראל.

0: Hey, mate, what happened to your hat?
1: מקס ורסטאפן מזנק עם המפלצת של רדבול במהירות 330 קילומטרים מפורמולה אחת. מרק מרקז מאיץ עם הדוקאטי במוטו ג'י פי. ואריאל לוי פותח מבררים באאודי R8. מתי הם ייפגשו בערוץ הספורט? העונה המוטורית 2026 נפתח עם קרב משולש בפורמולה אחת, הרוכבים הנועזים של מוטו ג'י פי ועם הישראלים המהירים בעולם, אריאל לוי, גיא אלבג ואלון גבאי במרוצי ה-GT וכל מה שקורה על המסלול המהיר. העונה המוטורית 2026, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
2: זימונים חדשים לנבחרת ישראל בכדורגל.
3: המאמן המודח יוצא נגד הבעלים.
4: לילה של הפתעות ב-NBA.
5: הישג יוצא דופן לנבחרת ישראל בג'ודו.
6: שחקן רכש ענק נוחת בישראל.
7: יש רדיוס של שני משחקים לאוהדים.
8: שני ישראלים נוספים השיגו את המינימום העולים.
9: נבחרת האורחת הגיעו לתפילה בכותל.
1: בכל יום, באחת בצהריים, צוות כתבי ערוץ הספורט מביא לכם את כל החדשות, הידיעות והעדכונים.

0: שכל אוהד ספורט חייב לדעת. חדר החדשות, ראשון עד חמישי, שידור ישיר בחמש רדיו ובערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: Now we're off to meet PSG and Portugal star Nuno Mendes, a player who went from Sporting's academy to becoming one of the biggest and highest rated fullbacks in world football, all before the age of 23.

0: Nuno Alexandre Tavares Mendes, 23 anos, lateral esquerdo. No bairro da Boa Vista, foi lá que cresci, foi lá que fiz maior parte da minha infância. Trabalhos normais, a minha mãe tinha 2, 3 trabalhos, tivemos dificuldades, como é óbvio, mas acho que foi um bons momentos que dá para recordar, como é óbvio.
1: Na rua aqui também, jogávamos muitas vezes na rodinha, passávamos a maior parte do tempo aqui a jogar a bola. A minha mãe ficava na janela a chamar ele, até às tantas, ele ia para casa, passado um bom bocado, depois a minha mãe lhe chamar.
2: E eu vi o Nuno a brincar com a bola, naquele pé esquerdo, para mim era fora de normal, na altura com 8 anos, 9 anos. Eu era professor numa escola e eu vi o Nuno a brincar no recreio da escola. Ele metia a bola, parava no pé, andava pela escola, parava na cabeça, atravessava, andava com a escola, fazia lembrar aqueles vídeos do Maradona que a gente vê às vezes, com um miúdo de 7 anos a fazer isso. E eu achei que aquilo não era normal.
3: O Nuno entrou no Sporting com 9 anos.
4: Tudo muito rápido, porque ele despertou o interesse de outros clubes, e então nós nem esperámos por mais jogos e fomos vê-lo jogar no bairro, com os amigos, num jogo informal. Era muito rápido, muito forte, tecnicamente muito bom, e isso fez com que nós achássemos que era claramente um jogador com qualidade e potencial para as nossas equipas.
3: Essa história é muito conhecida dele. É a pessoa do Sporting que o queria abordar, falar com ele para perceber quem era a mãe, o pai, pronto, porque queria trazê-lo aos treinos do Sporting, e ele ficou muito com medo, foi para a sua casa e pegou numa faca de cozinha, e a pessoa chegou à porta e ele quis fazer força com a pessoa, porque não estava à espera de saber o que é que era.
1: Teve medo, pensava que era alguém que queria raptar ou assim, que lhe fazer mal. E ele foi para casa, escondeu-se atrás da porta com uma faca. Foi uma história engraçada.
0: Foi um momento engraçado para recordar, como é óbvio. E foi isso, foi basicamente isso a minha história, e continuamos aqui.
5: Eu conheci o Nuno no Sub-12, mais ou menos quando eu também cheguei ao Sporting. A mãe não nos fazia perguntas sobre o futebol. Não nos perguntava se ele jogava, se não jogava, se quando jogava, jogava bem, ou quando não jogava, se tinha acontecido alguma coisa. A única coisa que ela nos perguntava era como é que ele está na escola, se teve boas notas, se portava bem. E no dia em que ele se estreou pela equipa A, foi um motivo de enorme orgulho para todos na academia, porque era algo que ele queria, foi algo que ele conseguiu chegar e trabalhou muito para isso, sempre com essa cara.
0: Foi tudo muito rápido, tanto que comecei a jogar no Sporting, comecei a afirmar-me na equipa principal, a jogar titular, depois fui chamado para a seleção, jogava e tinha alguns minutos. E isso foi importante para mim, para começar a entrar no mundo do futebol.
3: Com 18 anos, na primeira equipa do Sporting, o Nuno tinha a Europa toda atrás dele, toda a gente queria o Nuno Mendes. Com a participação na seleção e tudo, portanto, tudo isso era uma coisa que fez com que o Nuno fosse um jogador muito, muito cobiçado. Mas até aí, ele nunca perdeu a humildade e a educação de saber estar.
6: Sporting, c'est un club que forme beaucoup de joueurs. Et Nuno fait partie de grands talents de Sporting. C'est un talent pour le prochain 10 ans. Je crois que Paris Saint-Germain va avoir le meilleur latéral gauche au monde.
0: Cheguei, tive momentos difíceis porque outro país, não conhecia ninguém, outro clube, foi uma mudança grande, mudança de país, mudança de língua. Tinha o Danilo, que era português já aqui, tinha o Marquinhos também que fala português, tinha vários, o Neymar também. O Danilo ajudou muito no início, ajudou-me também nessa parte da timidez, porque eu quando cheguei não falava muito.
7: Israel, Gamba Digital. בלייב ביוטיוב ובפייסבוק, ואחרי התוכנית בערוץ הפודקאסט בטיק טוק ובאינסטגרם. תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסתירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
8: באולפן, אלי בן דוד, אלי גוטמן, לירן שטראובר ומיקו ג'מאל.
9: תוכנית הספורט של ישראל, חברים, אנחנו חזרנו יפה. טוב, חבר'ה, אנחנו דיברנו קצת לפני שיצאנו מהפרסומות, וגוטי פה זרק לי. גוטי, כמה זרים שיחקו במכבי חיפה בניצחון, נגיד, הניצחון הגדול, 2-0 על יובנטוס בסמי עופר, אתה יודע להגיד לי?
10: מעריך 6.
9: 7.
10: טוב, כי היה שם מתאזרחים.
9: רגע, שנייה, תעצור שנייה. בואו, חבר'ה, בואו, בלי לעשות לי פה פולשטיקים, בסדר? היום מותר להביא, הביאו אותו עד שהתאזרח, גם עלי מוחמד, לקח זמן שהתאזרח.
11: מי התאזרח? הוא הגיע בתור יהודי.
9: לא, אני מדבר על עלי מוחמד. שריף, פיירו, קורנו, בטובינסקה, חבר'ה.
10: בטובינסקה, יופי של דוגמאות, נתת, לכן אני בא ואני אומר על הפלטפורמה הזאת.
9: אז תפסיקו להגיד שזה על תארת הישראלים.
11: אבל זה לא קשור לצמצום של הליגה.
10: כמה זרים היו בהפועל תל אביב שעלתה לליגת אלופות?
12: 3.
9: סבבה, יש כאלה.
11: אתה מבין?
9: רגע, שנייה. חבר'ה, די עם ה... לא ייתכן. בוא, לירן. לא, שנייה. לא ייתכן שאני, אין לי מושג מוחלט במה שאני אומר. אתם חיים בסרט אם אתם חושבים ככה. אני אומר לכם בסרט צינות. אתם חיים בסרט. אני נותן לכם דוגמאות של קבוצות. אז בסדר, פה היה 7, פה היה 6. אז גוטי נותן דוגמה של 3-4 קבוצה וקבוצה נדירה. בסדר? באמת. עוד מעט גוטי יגיד, הקבוצה שלו. באמת, זה
10: לא
9: היה
10: שלי,
9: אירוע נדיר.
10: ולא כלום.
9: לא, גוטי, אני אומר את זה.
11: זה לא קשור אבל, אלי, אני מנסה להסביר לך משהו. אתה כל הזמן הולך לכיוון של צמצום הליגה.
10: הכל בסדר, אתה רוצה...
11: נכון. לא ייתן לך לעשות את הכדורגל יותר טוב. הכדורגל יותר טוב יהיה איזה, אם יצמצמו זרים בליגה השנייה, ויהפכו את הליגה השנייה לליגת פיתוח, ויתנו בונוסים לקבוצות שמשתפים יותר שחקנים ישראלים, חריגי גיל, ויתנו להם יותר במה. זה ייתן לך פיתוח של שחקנים יותר.
9: כיוון שאני מבין טיפה, לא הרבה, בתקשורת, לא איזה אגרוס יכולכם. אני מבין, וקצת במיתוג, ובשיווק, בסדר? לא פחות, נגיד, ממך. בסדר?
11: Okay.
9: אני בכדורגל לא מתווכח לא איתך, לא עם גוטי. חבר'ה, זה לא נראה טוב שבליגה הבחירה שלך יש קבוצות שבלחץ מביאות 2,000 איש. עכשיו תהפוך את זה. תגיד לי מה שאתה רוצה. תמציא לי סיפורי מושמוש מפה לשם. מה אני אומר? בסדר, הבנתי. רק שלא יהיה 7 קבוצות, 8 קבוצות שזה הממוצע שלהם. בוא נעשה שיש 4 קבוצות כאלה. סבבה? עכשיו תראו, אפשר להגיד לא עד מחר, אבל אפשר רגע, אולי יש פה היגיון. אולי נסה לצמצם, אולי יש פה too much, אולי זה נדוניה של כל הוועדים פעם, של תקופת שהעיריות היו מממנות, שיש גורמים ויש אינטרסים. חבר'ה, הרי אנחנו שומעים את זה, שהרבה אומרים למה עיריות צריכות לממן
10: לא
9: זר שמגיע
11: יש
9: לפה.
11: לי,
10: לא
11: יש לי שאלה, אתה טוען שמדד של אוהדים של קהל, הוא המדד...
9: בוא אני אספר לך משהו, אתה כנראה שכחת, לירן שטאובר. אתה בשואו ביזנס.
11: אוקיי, נו.
9: בוא, תשמע, אתה כנראה לא הבנת. אתה לא עושה פה, אנחנו לא מייצרים טילים לירח, אנחנו לא בעסקי הביטחון, אנחנו, אני ואתה, בשואו ביזנס. ספורט זה תרבות פנאי.
11: נכון.
9: אם אין קהל, אני ממשיל את זה להצגה. אתה בעצם, רגע, אתה בעצם אומר לי, יש הצגה, יש שחקנים מגיעים, יש בימה, יש הכל, אין קהל. ההצגה הזאת צריכה להמשיך להתקיים, אז אני אומר לך שלא.
11: אוקיי, אז אתה אומר בעצם שקבוצות, קבוצות כמו למשל הפועל קריית שמונה שלקחה אליפות, שנייה, שלקחה אליפות, לא מגיע לה לקחת אליפות בגלל שאין לה קהל.
9: תעצור שנייה. אני לא, אתה לא שמעת אותי אומר את זה, בטח לא קבוצה שמית.
11: לא, אבל זו קבוצה שבלי קהל, הייתה קבוצה מדהימה.
9: חבר'ה, תקשיב רגע, אני לא אומר בצורה גורפת, יש סינדרלות,

0: בשביל זה יש לנו את מה שנקרא הגביע, וגם בתוך הליגה, גם אם תצמצם, גם אם תצמצם את האירוע, עדיין פעם בכמה שנים יהיה סינדרלה. למה? כי ככה זה עובד, וכיף שזה ככה זה עובד. זה לא קשור. אז בגלל שקרה לפני 200 שנה, שקריית שמונה...
1: אם תצמצם, לא יהיה לך סינדרלות.
0: לא, אני לא אמרתי לצמצם את זה לשש קבוצות.
1: לא יהיה לך קבוצה כמו הפועל פתח תקווה, שפתאום תהיה לך בפלייאוף העליון. לא תהיה לך קבוצה כמו מכבי פתח תקווה, שפתאום תפתיע ותיקח גם גביע.
0: מה יפה? שבסוף האמת היא באמצע. לא, אני צודק עד הסוף, ולא אתה צודק עד הסוף.
2: נכון.
0: האמת היא באמצע. נכון. היום יש לך 7-8 קבוצות לא מביאות קהל. אתה רוצה לשווק את עצמך, תעשה כמו היורוליג, מינימום קהל.
1: 7-8 קבוצות לא מביאות קהל?
0: כמה יש היום בליגה?
1: 14 קבוצות.
0: יופי. 5 מביאות, יש לנו קהל ל-5?
2: 6.
3: למה?
1: למה יש יותר?
3: למה? נתניה לא מביאה קהל?
1: נתניה מביאה קהל, הפועל פתח תקווה.
0: הפועל פתח תקווה כמה מביאה קהל?
3: די, הפועל פתח תקווה נחשב. הפועל פתח תקווה נחשב.
0: תראה מה אתה אומר לי, אתה אומר לי 4,000 איש, כאילו זה...
4: יותר הביאו.
1: יותר הביאו, אבל. לא, סליחה.
3: אז אלי, כמו שאני שומע אותך, אתה רוצה מכבי תל אביב, הפועל תל אביב, מכבי חיפה, ביתר ירושלים.
0: אתם לא ירדים לסוף דעתי, עזבו, אין לי כוח.
3: לא, אני מבין.
0: עזבו, אתם סתם בלבלים את המוח. אני לא אמרתי, הפועל פתח תקווה לא צריכה להיות, היא צריכה להיות. רק אני אמרתי, הלוואי שנשאף, שיהיה לה 10,000 ו-7,000 ו-8,000, אני לא אמרתי, אל תכניסו אותי שמית, כאילו אני נגד איזה מועדון ספציפי. אני
3: רק אומר, חבר'ה,
0: עזבו שמות, עזבו שמות.
3: הפועל פתח תקווה בדקה המקצועית, או תביא אותך למצב שיהיה להם 6,000 ו-7,000 צופים, כמו שהיה בדיוק בהפועל חיפה בזמנו, ומה לעשות שהפועל חיפה של היום לא יכולה להביא את כמות הקהל הזו. זה הכל.
4: אני יכול לומר דבר אחד, זה יצחק שום.
3: שומי, נכון.
4: יופי, אני עליתי לצ'מפיון ליג עם 3 זרים ובת יענה. מה קרה?
1: נכון.
4: בדיוק, אז מה? הנה עליתי, כל קבוצה צריך גם 3, ויקחו בת יענה, ויהיה למחלה הגנה,
1: ויכולים לגלל לצ'מפיון ליג. כמו בנאדו יש רק אחד.
0: רק נעדכן שספרד נגד ערב הסעודית כרגע 0-0. חבר'ה, אני רוצה לסכם את האירוע הזה. אני בעד הכדורגל הישראלי, אנחנו כולנו מתפרנסים ממנו, אנחנו רוצים שיהיה יותר קהל, יותר שיווק, ואני גם לא אומר שמי שאין לה קהל לא יכול לשחק בליגת העל, רק אני אומר, בואו נצמצם את האירוע הזה, ולא נכנסתי לשמות.
4: אבל אתה תספר לנו מה היה בטיסה או לא תספר לנו?
0: לא, לא משהו יותר מדי, לא הצלחתי לישון, ישבתי במעבר, וכל שנייה ישבו זוג, כל שנייה אחד מהם קם יוצא, קם מוצא, עד שבשלב עשיתי את הצרפתי המפורסם, הפאסיב אגרסיב שלי, זה לא עזר לי.
3: טוב. בוא נעשה רגע סדר למכבי חיפה, נסיים איתה. התחלנו עם מכבי חיפה וזלגנו לכיוון כמות הקבוצות בליגה שלנו. ונכון לרגע זה אני יכול לעדכן אותך שספרד עולה ל-1-0.
0: הופה.
3: לאמין ימל.
0: למין ימל הגיע לאירוע, אוקיי, כיף, יפה.
3: למין ימל פותח במשחק הזה, כמו שצריך, אני חושב ש...
0: אני חושב תהיה פה שחיטה.
1: היה מאוד עצבני במסיבה, בכתבה שהוא הוציא על התוצאה הראשונה של ה-0-0.
3: לא, הוא היה עצבני על התקשורת.
1: על התקשורת, אני מדבר על זה.
3: כן, הוא נתן להבין שחדר הלבשה הוא חזק, ועם כל הכבוד לוורדה, הוא בסופו של דבר מאמין בקבוצה הזאת, ובנבחרת שלו.
1: אלי ירד בפסים. אם אלי קורא להם ורדה כבר, זה...
3: יש לי פה את אלי בן דוד, אני רואה אותו מול הזה, אני רואה ורדה. אני הלכתי לישון אתמול בלילה, אני רואה ורדה. כל הזמן אני רואה ורדה, אני רואה בבק, אני רואה ורדה, אני רואה בבק. איך אפשר לחיות?
0: קיפלו הביתה, גוטי, מה אומר על טורקיה?
3: טורקיה, טוב שכך.
1: טוב שכך.
3: הביתה טוב שכך, ותדע לך שיש להם סגל שחקנים.
0: טוב. הפתעה.
3: וזו הפתעה.
1: היום מאוד מאכזבים.
3: האכזבה של המונדיאל, נכון לרגע, אני חושב שבכלל, טורקיה לא, אף אחד לא האמין שתודח כבר בשלב הראשון.
4: גוטי, מה זאת אומרת? דיברו על השחור של הטורניר בטורקיה.
1: ודיברו על ילדיז.
5: הסגל הכי טוב שלהם אולי בהיסטוריה.
3: נכון.
1: גולר.
5: איפה היה להם? ביובה, בריאל מדריד, שחקנים בפרמר ליג, שחקני הגנה הכי בכירים בטורקיה.
4: אין להם סיכוי לשרוד את הלילה, לעבור איזה, לוקחים ניצחון ועולים.
3: אתר הראשי... המאמן לא יכול לחזור לטורקיה. הוא ישר לאיטליה, אם אני לא טועה.
1: גם אקטגוגלו, אני לא צריך להגיד.
0: אגב, השער של פרגוואי הוא השער הניצחון המהיר ביותר בהיסטוריה של המונדיאל, דקה 0-4. מה שהיה לפניו זה דקה 10.
1: וגם זה מטעות בהגנה של טורקיה.
0: כן.
3: תשמע, אבל אם אנחנו מדברים על המונדיאל...
4: אז הסתירה זה לטורקיה.
3: אם אנחנו מדברים על המונדיאל, תשמע, אני נהנה לראות את נבחרת הולנד.
0: הולנד, אופה.
3: תקשיב, זה כדורגל הולנדי.
0: מה אנחנו אומרים על המחליף?

0: על בריין ברובי, איך אני מבטא את השם שלו טוב?
1: בריין ברובי.
2: ברובי.
0: בריין ברובי, כן. וואו, וואו, מה זה הדבר?
2: יופי של חלוץ, מטרה.
0: איזה כיף שיש לך מישהו כזה, שבא מהספסל, גוטי.
2: עזוב, זה נכון, קודם כל נכון, שחקן כזה שמגיע מהספסל, אבל מבחינתי, הגולת הכותרת שנבחרת הולנד זה משחק האגפים. ברגע שיש לך את גקפו בצד אחד, ודאמפריז בצד שני, וואו, אתה יודע איזה מהירות, אני חושב שזה שני השחקני קו הכי מהירים והכי עוצמתיים שיש למונדיאל הזה להציע.
3: שמנהל לך את המשחק.
2: פרנקי, שמנהל לך את המשחק.
4: מבחינתי, גולת הכותרת מהמשחק הזה, זה לראות שוודים נרמסים. חבל רק שעמיחי לא שידר. העונג היה לגמרי, היה פשוט... העונג הזה לא יכולתי לתאר.
0: יפה, חבר'ה, מה אנחנו אומרים על יפן? אני נהנה לראות אותם, וואי וואי.
4: סילון סוזוקי.
0: הם, תקשיבו, הם סילון. אני אומר לכם, הם יגיעו...
1: הם עובדים כמו מכונות.
0: הם יגיעו אחרונות. חבר'ה, הם יגיעו, לא, לא, הם גם צריכים יפה.
2: מה זה רחוק?
0: תראה, אני לא בקיא בהגרלה, אבל...
3: רבע גמר.
0: אבל ה...
2: וואלה, הייתם לארג'ים איתם, רבע גמר נבחרת יפן, זה הישג יפה מאוד.
0: למה לא? מה זה? הם נראים פגז, גוטי.
2: הם נראים טוב, הם מהירים, הם עוצמתיים. רוב השחקנים הם נמוכים, מרכז כובד נמוך, עבודת רגליים, כל אחד מהם מבין את התפקיד שלו, ומבחינתי לראות את הקהל שלהם מנקה אחרי המשחק את האצטדיונים, זה
3: בשבילי. ראית את החדרה בשעה?
2: איזה כיף של תרבות, איזה כיף. אבל זה מייחד וזה מייצג את היוצא מהכלל. אין מה לעשות, ולכן כולנו מתפעלים מהאירוע. יש עוד נקודה אחת שאני חייב לקחת אותך אליה, וזה לג'וד בלינגהאם. ג'וד בלינגהאם בריאל מדריד, הוא לא, עדיין לא הביא, ובטח לא בעונה האחרונה, את הבשורה שציפו ממנו, דווקא בנבחרת אנגליה של טוחל, הרי הוא משחק עשר, והוא הכי לא עשר קלאסי. הרי עשר, אנחנו באים ואומרים, זה הוא מנהל את המשחק, הוא זה שמכניס את הפס עומק החכם. עכשיו, מה רוצה ממנו תומאס טוחל? הוא רוצה ממנו, הפוך, הוא רוצה ממנו כל פעם שהכדור נמצא באזור מרכז שדה, שהוא זה שיעשית את התנועה לעומק, וג'וד בלינגהאם מביא את האנרגיות, את העוצמה, וזה מדבק את כל נבחרת אנגליה.
0: מה זה מדבק? הם נראים נהדר, אבל אני מפחד לדבר על האנגלית, כי הם תמיד נראים טוב עד שהם
3: עושים. לא, אבל הוא הביא עכשיו, בניגוד לסאוטגייט, שהייתה לו נבחרת כביכול משעממת, תוכל מביא משהו שהוא אחר, מבחינה התקפית, מבחינת האנרגיות בנבחרת. כאילו הוא בחר באמת השחקנים שמתאימים לו ולא את השמות.
2: כדורגל ישיר.
3: בדיוק, כל הזמן ישיר. קדימה, קדימה,
2: אין,
3: קדימה.
2: אין ענת כדור. עכשיו, גם אתמול, אתה יודע, בדרך כלל הולנד, זו קבוצה שאוהבת לתקתק את הכדור. אתמול ראיתי קבוצה הולנדית, פס רוחב אחד, פס רוחב שני, הופ, לעומק.
3: אלי, הכדורגל הולך לזה.
2: נכון.
3: פחות בילדאפ, יותר כדורגל ישיר.
2: אמת, פחות ענת כדור, נגמר הימים האלה של פפ גוארדיולה, של הטיקי טאקה, ובסופו של דבר, הכדורגל הישיר הוא הכדורגל המנצח, לכן מאוד מאוד אהבתי אתמול את הולנד, אני מאוד מאוד מתחבר לכדורגל שתומאס טוחל מנחה בנבחרת אנגליה, ראינו שם את קיין, יורד אחורה, הארי קיין יורד אחורה, בלינגהאם עושה את התנועה לעומק, והארי קיין הוא זה שמנפק לו את הכדורים. מדהים, כדורגל מדהים, ובסוף
3: המשחקים האלה... האופי שלהם יגבר.
0: אפרופו קצת סטטיסטיקה, אפרופו המשחק שמה שנקרא מתנגן ברגעים אלו, ספרד, ערב הסעודית, סעודיה הפסידה 10 מתוך 11 משחקים נגד נבחרת אירופית. מה עוד? טוב, תשמעו, יש להם שוער, אפרופו, שוער רציני מאוד לפי מה ש... מה הסטטיסטיקה פה, חתיכת שוער שלהם, שאמור לעשות צרות לספרדים, השוער הסעודי, אלעוויס, רשם 9 הצלות נגד אורוגוואי.
3: כן, היה מצוין, אבל תראה, עוד פעם, נגד הספרדים, אני לוקח את הנתונים שלהם נגד ורדה, כמו שאתה אוהב להגיד, אז הם בעטו 27 בעיטות לשער, ו7 למסגרת, 11 קרנות. עכשיו, להגיע לסיטואציה כזאת, שגם השוער שלהם בסוף הצטיין...
2: אתה מדבר על ספרד.
3: על ספרד.
2: אוקיי.
3: כמה הם יוכלו להחמיץ? אתה מבין? כאילו, אתה אומר, הם מגיעים למצבים שלהם, הם יוצרים את הביתות לשער. מה שקרה להם נגד קייפ ורדה, זה היה, אני חושב, משהו שיכול לקרות פעם ב.
0: אני רוצה להגיד על זה,
4: מה יכול
0: לחזור?
4: אתמול, איך קוראים לזה, קורוסאו? כמה בטו להם למסגרת אתמול לקורוסאו?
0: אבל הם ספקו יפה. 8
3: ביתות.
0: בואי, איזה שוער.
3: שוער שלהם עצר 8
0: יצר. איזה שוער מפלצת.
4: זה גם קורה אחת לה, אבל הנה
3: כאן.
0: אבל אני רוצה להגיד משהו. ספרד, בהתמודדות הראשונה שלה, לא היום, היום הם כבר...
3: בינתיים מובילים 1-0.
0: מובילים. לא היו משהו במיקו, צריך להודות. הם לא היו כמו שאתמול עם קורסאו.
3: מבחינת אחוזים של המצבים.

0: זה משעמם אפילו קצת. הנבחרת לא זזה ברוחב.
1: אתה יודע שהמונדיאל הזה אמרת, אני לא מתחבר, אני זוכר את השידור האחרון שלנו.
0: לא, התחיל להתחמם.
2: אחרי המחזור הראשון הוא קפץ. התחיל להתחמם.
1: אתה יודע שהמונדיאל הזה מאז מונדיאל 58, אם אני לא טועה, מנפק את כמות השערים הגבוהה ביותר.
2: שלושה למשחק. שלושה פלוס אפילו.
1: יש כדורגל התקפי, יש כדורגל ישיר.
3: וזה עוד שאני לא נמצא שם.
2: נכון.
0: יש כדורגל התקפי, זה מצד אחד. מצד שני, אני יכול להגיד לך, מגיעים פה, כמו אתמול, קטר, חוטפים שישייה, זה לא הנבחרת למונדיאל, ואני לא מזלזל. בסדר. וורדות, וכל מיני כאלה. לא, רגע.
2: ורדה 200 לא חטפה שישייה.
0: אז אני לא מדבר על ורדה, אני מדבר על כל מיני הייתי, אז הרף עולה.
2: זה משהו אחר, עוד פעם.
1: אתה יודע, אבל אתה יודע, יש פה עלייה וקוץ בה. גוטי, עלייה וקוץ בה. מצד אחד, אתה אומר לי, אתה מבין בשיווק, ואתה מבין...
0: אני לא מבין, אמרתי שאני...
2: הוא מבין בערבור,
1: הוא מנסה להרתיח לך את ספק בשיווק, ואתה רוצה כל המשחקים, מכבי חיפה, מכבי תל אביב, ביתר ירושלים, הפועל תל אביב.
0: לא הכל, גוטי, מה אתה עשו את זה?
1: רגע. ובמונדיאל, ובמונדיאל, בפיפה, מבינים בשיווק טיפ-טיפה יותר ממך, והם הלכו, והם הלכו, והם הגדילו, והם הלכו, והם נתנו, קנדה נותנת שש חתכות, והם מבסוטים מזה.
2: ועושים חבילות.
1: ועושים חבילות.
0: ועוצרים את המשחק כל 22
1: דקות. דרך אגב, מה אתה אומר על זה?
0: אני חושב שזה גרוע, אני לא אוהב את זה.
2: יש קבוצות שזה עוזר להם עוד.
0: חבר'ה, תראו.
2: לברזיל זה עזר, כי ברזיל חזרה מההפסקה הזאת הרבה יותר טובה.
0: חבר'ה, תקשיבו.
2: היה על זה דרך אגב היום כתבה, סליחה, אני קראתי היום כתבה על הנושא הזה של ההפסקות. יש המון מאמנים והמון קבוצות שבעד זה, כי זה נותן להם זמן להראות לשחקנים דברים, זה נותן להם זמן להראות להם אפילו טקטיקות, לשנות דברים תוך כדי בהפסקות האלה, זה נותן מפסק זמן.
1: 43% מהמקרים ההפסקה הובילה לשינוי מומנטום. 78.6% מההפסקות,
2: שינו...
3: אבל זה לא עזוב, נו. אם הקבוצה שלי במומנטום, למה שהמומנטום שלה ידפק פתאום כי הם בגלל הפסקות?
0: אני יכול להגיד משהו, אבל... אל תעצור אותי. תראה, שאני אמרתי בשיווק, וזה לא שאני מבין גדול בשיווק, בטח לא יותר מפיפה, בסדר? אבל יש הבדל בין לקחת משחק שהוא עממי, בסדר? וזה מה שיפה בכדורגל, והופך אותו לפולארי, ולהפוך אותו לפוטבול, ובמקרה זה קורה על ארצות הברית. שמה הדולר הוא האלוהים. בסדר? עכשיו יש משהו
1: נכון, במשחק הזה,
0: שלא לגעת בנשמה של המשחק, בעיניי, ולעצור שנייה, ומה שמיקו אומר זה צודק, יש קבוצות שהן יש להם מומנטום, פתאום זה נמח. עכשיו תראה, זה מתחיל בדקה 22, אז אחרי הוא יגידו, רגע, בואו נעשה כל 10 דקות.
3: בדיוק.
0: ובואו נעשה זה. ויהפכו את זה לפוטבול אמריקאי, יש את הקבועה רק פרסומות, ובאמצע, רגע, למה רבע שעה מחצית? בואו נעשה 45 דקות. נביא הופעות, נביא עניינים.
2: יש הרבה דברים שאני מסכים איתך. אני הייתי מוותר על עבר, למשל, יש הרבה דברים שכן, שאני מסכים איתך.
0: רגע, אבל זה מוכיח את עצמו, כי כשעושים הפסקת דבר, יש עוד כסף שנכנס מפרסומת.
2: אלי, אתה יודע שבארץ, בחודשים...
0: מה הקשר עכשיו שיווק?
2: שנייה, אלי, אתה יודע שבארץ, בחודשים אוגוסט, ספטמבר, יש לך כל 25 דקות הפסקת שתייה?
4: 2-0 ספרד.
0: יפה.
2: יש לך הפסקת שתייה בארץ גם.
0: אבל איראן, למה אתה מעוות? למה אתה מעגל את המרובע? הרי לא עושים את זה בשביל מים, עושים את זה בשביל פרסומות. די, נו,
1: נכון. עושים הכל.
0: אז מה אתה אומר לי מים?
2: אבל בסדר, אבל ככה יש לך הפסקה.
1: יצאו לבאות דה בנג'מין, הכל הכסף.
0: תגיד, ואם יעשו עכשיו הפסקות מים בליגת אלופות, ששם הטמפרטורה זה 4 מעלות, מה תגיד? הם שותים תה חם?
2: לא יהיה. הם מחממים, סמים כן.
3: לא יהיה. גוטי שותה תה חם.
1: לא יהיה. נכון, אני שותה.
0: גוטי, אני למדתי משהו.
1: לא, פה אני מסכים איתך.
0: הולכת רומנטיקה.
1: נכון. פה אני מסכים איתך.
2: אבל זה התחיל גם מעבר.
0: ואני חושב, הנה ורק רושה לי, מונדיאל קודם היה 32 נבחרות, נכון? היה אחלה מונדיאל. פה כמה? 48?
3: 48.
0: חבר'ה, זה לא הולך ומצטמצם, זה הולך וגדל, כי כסף ושיווק ועניינים, לא כיף. אני אומר לכם אמיתי.
1: אני מצפה.
0: לא כיף לי לראות את ורדה.
1: אני מצפה מאנשים כמו ארסן ונגר, שהיה מאמן ענק, ונמצא עכשיו בטלו, בתוך הוועדות של פיפה ואופה, לדעת בדיוק לבוא ולומר לממונים מה כן ומה לא.
2: אני מניח שיעשו אלי אחרי המונדיאל, אתה יודע...
0: אני מניח שאחרי המונדיאל הזה, תחשבו טוב, ההפסקות האלה ייכנסו לליגות, ואתם תראו שהמונדיאל הזה ילך ויגדל. תראו מה קורה באירופה, הליגות מתארכות, ועוד טורניר, ועוד טורניר, ועוד טורניר.
3: אל תדאג, בבק, אני הולך...

0: לדבר עם אינפנטינו בשיחת סמולטוק קטנה ונסגור את הפינה.
1: יש לנו מבזק מונדיאל זריז לפני הפרסומות.
2: יאללה, מבזק מונדיאל, תן לי פתיח, בבקשה.
3: ועכשיו
4: מבזק מונדיאל,
3: כל התוצאות,
4: כל המשחקים
3: וכל מה שחייבים לדעת
4: בחסות
5: כדורגל. משחקים 90 דקות ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, יתברה בג'ילי.
1: היידה, טוב, כולנו ראינו לפנות בוקר את יפן מפרקת 4-0 את טוניסיה. טורקיה נפרדה מהטורניר אחרי שני הפסדים עם דור אדיר של שחקנים, אבל אין מה לעשות. ככה זה שאתה טורקי.
6: ועם השנה אחת.
1: אין מה לעשות. ברזיל 3-0 על האיטי בסופש. הולנד גם היא אתמול פירקה, אפשר לומר, את שוודיה 5-1. קבוצה שאולי לא ציפינו ממנה להתפרק ככה עם גיוקרש ועיסק ושחקנים חזקים.
7: לא, אבל זה לא שהם התפרקו, כי הולנד פירקו.
1: תוך כדי המבזק כבר 3-0
7: לספרד.
1: ויארזבל כבר עם צמד ובישול, משחק אדיר שלו.
2: איזה דקה אנחנו שם?
1: דקה 23. לפני, הנה, בדיוק עכשיו יהיה הפסקת מים ויהיה פה 3-3 ערב הסעודית אחרי זה.
2: מה שנקרא שחיטה.
1: וגרמניה ניצחה 2-1 את חוף השינה ועם שער של דני סונדב, חלוצה של שטוטגרד בדקות הסיום.
2: צחו בקושי רב, כן?
1: אתה
7: יודע, הוא אמר דני סונדב, זה סיפור מרגש.
2: אבל רגע, גוטילה, כפרוש, חייבים לצאת לפרסומות.
1: אז אנחנו נעשה את הסגיר.
2: סגיר ונצא לפרסומות.
4: ומיד אחר כך, סיפור מרגש.
5: כדורגל משחקים 90 דקות, ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, יתברה בג'ילי.
2: אוקיי חברים, אנחנו יוצאים לפרסומות, ומיד אחרי סיפור מרגש של גוטי, גוטי לשמור עליו, פרסומות וחוזרים.
4: תוכנית הספורט של ישראל.
3: פרסומות וחוזרים.

0: עכשיו.
1: 3 ביולי, ישראל פוגשת את אלופת העולם ואלופת אירופה, גרמניה. ו-6 ביולי, ישראל מתארחת אצל אימפריית הכדורסל מקרואטיה. מוקדמות המונדו בסקט 2027 ו-6 ביולי, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
2: This is Wimbledon.

0: מועדון 2026, החל משני הבא, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: פתאום שמעתי פיצוצים, מתחילה לא אמנתי שאני שומע פיצוצים.
2: ממד, יש לך שם?
1: לא.
2: נקלט?
1: אין כלום. אני לקחתי נהג ונסעתי לגבול עם פולין. אתם נוסעים נגד כיוון התכונת.
2: זאת אומרת, בכל רגע יכול לבוא רכב ולהיכנס פחד.
1: בכל רגע והנהג על 200. ואני לא רוצה להסתכל כי אני מת מפחד.
0: בשלישי, מנור סולומון, הכוכב הכי גדול של הכדורגל הישראלי.
1: שבא שפתר לה מגיע, התקעתי גול, וזה לא יאמן.
0: פוגש את עומרי אסנהיים.
2: אתה נכנס לפעמים לביקרון קטן מדבר כזה?
1: כן.
2: אז איך זה משפיע על הזוגיות תקופה כזאת?
1: זה משפיע על הזוגיות, כי פתאום דנה מרגישה שאני לא משתף אותה בדברים. והבאסה שלי מכניסה אותה לבאסה. פעמים מתקשר אליי בעצבים, אומר שהם היה להם אפשרות להחתים איזה חלוץ. אני צריך לפנות שחקן בסגל, וזה אתה כנראה.
3: שיו.
1: אני לא שם, אני לא רוצה להיות במקום כזה.
2: מה החלום שלך?
1: לקראתי את מפת ישראל לטורניר גדול.
0: עומרי אסנהיים מארח את מנור סולומון, שלישי בשבע, בערוץ הספורט של ישראל.

0: It's historic. It's the one and only Acid. So many famous names as you weave your way around what is a very fast Acid. What a spectacular sight that is.
1: MotoGP הולנד, החל משישי בעשר, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. בקנדה, בארצות הברית, במקסיקו, וכמובן בישראל. בבוקר, בצהריים, בערב. באפליקציה, ברדיו, בפודקאסט ובחדשות הספורט. בכל זמן, בכל מקום, אנחנו איתכם עם כל התקצירים, כל השערים, כל הרופקים, כל הדרמה, ועם הפרשנויות והניתוחים ועם נבחרת המקצוענים במונדיאל 2026. כי ספורט רואים עם המקצוענים של ערוץ הספורט. This is Wimbledon.

0: 2026. החל באולפן, אלי בן דוד, אלי גוטמן, לירן שטראובר ומיקו ג'מאל.
1: אוקיי חברים, אנחנו חזרנו, אנחנו בשידור חי ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אילת ובערוץ הספורט. חברים, הגענו לערוץ הספורט. לצידי לירן שטראובר, חברים, הוא לבוש שאף אחד לא יפתח פה דמיון. גוטי לשלנו אחד ויחיד, ושלום לך משה דדש.
2: אהלן, מה נשמע? מה, אתה רוצה לדבר בביתר?
1: לא, אני רואה, עברת במסדרון, אמרנו לך שלום, זה הכל.
2: כל זה, אתה מנומד, זה כבר יפה, אתה יודע. זה יצא לטעוי, זה גוטמן, הוא יצפר לך סיפורים, איזה דברים עברנו בקיץ.
1: גוטי, אתה חייב לנו סיפור.
3: כן, אני חייב
2: לזה. הוא, הנה, הוא אמר סיפור, אתה מבין? אם לא תיתן לו לספר את הסיפור, הוא יספוך לך לך את התאו, הוא יספוך לך. ואני אומר לך מניסיון, הוא לא יניח לך.
3: משה, מה שלומך בימים אלה?
2: אלה, בסדר, עזוב, תספר את הסיפור, מה אתה מתחנף?
3: טוב, יאללה, בסדר, תשמעו. מי שהפקיע את שער הניצחון עבור נבחרת גרמניה נגד חוף השנהב זה דניס אונדב. סבבה?
1: אוקיי.
3: עכשיו, דניס אונדב הזה הוא החלוץ הראשון של שטוטגרט. שטוטגרט עם 19 שערים ושישה בישולים. תראה את הכמות הזו. בנבחרת הוא רק עולה מהספסל. יוליה נגלסמן חולה עליו. אתה יודע למה?
1: למה?
3: כי זה מסוג השחקנים שלא עושה פרצוף כשהוא לא פותח בהרכב, בנבחרת. זאת אומרת, הוא עולה מהספסל, תן לו שחק דקה, הוא עולה בטירוף. אתמול הוא הפקיע את שער הניצחון. עכשיו, הסיפור של הבחור הזה, היו אומרים עליו שהוא שמנמן, והוא היה חולה שחק כדורגל. והוא התחיל בליגות הנמוכות. ובליגות הנמוכות, אתה יודע, אתה לא מקצוען 100%, ואז הוא היה קם ב4:30 בבוקר, הולך למפעל לייצור תריסים וחלונות, עובד, נוסע, כן, כן, נוסע את כמות השעות בכדי להגיע לאימון.
1: אתה עוקץ אותי פה בסיפור, אתה קמצאת עכשיו? גוטי.
4: הוא יושב עם תום באולפן, מה נראה לך?
3: תבדוק אותי, קודם כל תום לא פה, ואף אחד לא נמצא פה. ואני אוהב, זה הסיפורים שאני אוהב, זה הסיפורים שמדברים אליי, זה סוג השחקנים שמדברים אליי.
1: תריסים?
3: תריסים וחלונות. תבדוק, תעשה בזה שלך,
4: בצ'אט. אלי, ממה אתה התחלת?
3: בצ'אט שלך. תריסים, חלונות, ליגת אלופות, שטוטגרט.
2: אז למה אתה עקצת אותי שאנו בביתר? אמרתי, לך תביא ג'ובאני רוסו, שילמתי בוכתה, הייתי מביא לך פה את ציון מהטריסים בירושלים. מה יבוא מחיר? מה עכשיו? אתה מבין איך הוא עקץ אותי?
3: אתה לא יכול להשוות בין ציון מהטריסים לג'ובאני רוסו.
2: בחייך, אתה אמרת לי, עכשיו יש לך פטיש לטריסים. אז הייתי מביא לך את זה, וגומר עניין.
4: ג'קר מינון
3: לאון, מינון לאון, הנה אני אומר לך, זה הסיפור, ודניס אונדב תרשום בצ'אט שלך, כאילו, הצ'אט של הליגה האוסטרית.
2: גרמני, לא.
1: איך עקצתי את גוטי עם הליגה האוסטרית? אמר לי, זרים, לא זרים. גוטי, איך הם עולים כל שנה למונדיאל, ליורו? איפה אנחנו, איפה הם?
3: אבל אמרת, התקדמנו משם, נכון?
2: נכון.
1: חבר'ה, בתאוש.

0: ירושלים. בואו נתקדם לירושלים. כמו שדרש פה איתנו.
1: טריבונט.
0: אז ככה. פנו דרך, בבקשה. ההכנות לעונה הקרובה. גוטי, תעשה לנו סדר. לירן, גם אתה, לוקה, מיגל סילבה, קרבאלי צפויים לנחות בישראל עד יום שלישי ולהצטרף לאימונים. העסק נראה בסדר. את מי צריך עוד להביא? אני, אתם יודעים מה אני אומר?
1: אתה אומר צריך להביא עוד בלם לחיזוק מרכז ההגנה, כשלוקה גדרני לא משחק. הכל בסדר, הבנו.
0: לא נכון, בדיוק, נכון, שלא משחק.
2: זה לא משחק.
0: אוי, בטח. אותי עונה ארוכה, מה לעשות?
1: סבבה, הבנו אותך, ובסופו של דבר אני חושב ששטר ירושלים צריכה קשר באמצע.
2: באמצע.
1: ליד בוריס. יגיע. אני חושב שטוורש לא מספק את הסחורה, ואני חושב שצריך להביא שם, אל תשכח שירן לוי עוזב את הקבוצה. דיברנו על מכבי חיפה, זה משמעותי מאוד. מבחינת מכבי חיפה, קיבלו פה שחקן בינגו במכבי חיפה, יכולים דרך ירין לוי ומרכז השדה לבנות את הקבוצה, אבל בואו נעזוב את מכבי חיפה לליאור רפאלוף, ונתמקד בביתר ירושלים.
3: ב-23 לשביעי, המפגש הראשון מול אייק לרנקה. ממש עוד חודש ויומיים. אז יש להם עוד זמן.
0: אבל, אגב, הגרלה לא פשוטה.
4: לא קלה.
1: הגרלה לא פשוטה, אבל רון, תן לנו עכשיו את השחקנים שהם הביאו עד לכל לרגע זה, שזה מדובר.
3: דניאל וורקו, נועה מוצ'ה, תומר יוספי ויוג'ין אנסה. רגע, אבל לא דיברנו על זה שמחזור ראשון הפועל תל אביב בבלומפילד, משחק.
1: נכון. זה כבר, אתה יודע, זה נותן לי להבין, אתה יודע שביתר ירושלים...
0: עוד משהו גוטי לתומר לוי שלנו פה, אני פותח שנייה סוגריים, מציק לך. עד מחזור שישי לא משחקים בטדי בגלל שיזוע.
2: נכון, משחקים באצטדיון, אבל לא פחות טוב. האצטדיון החדש ברחובות.
1: נכון.
4: לא, לא ביתר.
1: הפועל ירושלים.
0: הפועל ירושלים משחקים שם, ביתר.
2: ביתר איפה?
0: הם המנויים.
4: אין, לא מצאו, עדיין לא מצאו מגרש.
2: אני אומר לך שדיברו על רחובות, אבל מה אתה מדבר איתי?
0: אלי אוכל, אתה איתנו, אלי.
4: סטרובר, תגיד לי, מה, שתית מהתה של גוטמן?
2: כן,
4: קודם. איזה רחובות בראש שלך, תגיד לי. אתה אומר לי רחובות?
0: כמה אנשים יש ברחובות? 6,000 איש.
2: אני בודק.
4: יש שם איזה אולי 1,000 איש מעל גולן. מה יש ברחובות? בחייך, נו, מה?
1: 21 למאי, תרשום. עכשיו, אנחנו ב-21 לחודש מאי,
4: לא, ביתר ליוני.
1: ליוני, סליחה, ביתר ירושלים, 21 לחודש יוני, ביתר ירושלים מבחינתי, הקבוצה בה הידיעה, שנכון לרגע זה, מתארגנת בצורה נאותה, מקצועית, חכמה וטובה לעונה הבאה.
0: רגע, רגע, גוטי, גוטי, אנחנו לא נחזור לוויכוח שלנו מתחילת העונה, כי זה, אבל מתחילת תוכנית, סליחה, להכנות ועניינים, תגיד, שואה נשאר?
4: נשאר.
1: נכון לרגע זה? כשאתה לא שומע אחרת...
0: אנחנו עוד יש עוד זמן.
1: שואה מבחינתי, תקשיב רגע, שחקן, ברמה של ירדן שואה...
0: אם השלד של ביתר נשארים, זה וואו.
1: והחיזוק שרון עכשיו נתן לנו להבין.
0: כן, כן. ועוד אני מתאר לעצמי שיגיע עוד חיזוק.
1: ויגיע עוד חיזוק. קודם כל יגיע קשר אחורי בעל שיעור קומה.
3: רוצים שאני אזרוק לכם פה משהו?
1: כן.
3: הייתם לוקחים את דולב חזיזה לסגל של ביתר?
1: לא.
2: לא.
3: מיקו, לא?
1: לא.
4: לא, לא, לא.
2: לא, לא, לא, זה חשוב
0: חזיתית. לא כי אנחנו לא אוהבים את דולב, דולב אחלה של אחלה, אבל צריך פה משהו להצעיר את האירוע.
1: תביא לי לביתר ירושלים, שחקן, שמקפיץ את הקבוצה ממקום שני למקום ראשון, זה הכל.
4: הוא יושב פה מולך עכשיו.
1: זה נכון, אני אוכל
4: להבין. למה לא? עד עכשיו לא מצליח להבין את הבראבו.
0: אני חושב שיש לי מישהו, אני חושב שיש לי מישהו. שלום לך, שלום לך מוטל שפיגלר.
4: היי, עזוב. אני בענייני מונדיאל, לא ענייני ביתר, ולא נתניה עכשיו.
0: אוקיי,
4: אתה... אל תנסה להרבב אותי, אני לא מהחבר'ה שלך.
0: אתה יודע מה, בוא...
1: אבל אף אחד מהשערים שהובקעו לרשתה של נבחרת שוודיה, לא דומה לשער שאתה הבקעת על הרשת שלהם.
0: יפה, אתה יודע מה...
4: ודאי, אתה אמרת ונשארת בחיים.
0: אנחנו רוצים לפנות לפינתנו יומן מסע עם מוטלה. שימו לו עוד בבקשה.
4: שים לי את העוד בבקשה.
5: יומן מסע עם מוטלה שפיגלר.
0: דרך. זמננו קצר.
4: קצר ביותר, אז ערב אור ובוקר לילי לכם, גם לך גרותי. כאן מרדכי שפיגלר. אני כאן רחוב על הסוס, הנאמן שלי קוסמוס. ושנינו צהלנו כהוגן. כששמענו כיצד השוודים, מולדת איקאה ווולבו, נרמסים אמש. רחבתי רבות כדי להגיע בזמן ליוסטון, טקסס. להספיק לתת טיפים להולנדים הפוחזים בכל הקשור לחדות מול השער.
0: יפה.
4: אך נראה שגם שטראובר לירן הגדול לא היה מציל את השוודים הארורים מהתבוסה הצורבת אמש. על אף שיש לו פרצוף סקנדינבי של חוואי מבולבל שהתיישב על קלישון.
0: מה, ללירן?
4: ללירן, לא לי.
0: לא נכון.
4: אין מה לעשות, לא לכולם בנבחרת יש מוטל.

0: התג מחיר והגילי שלו, זה מה שאני הבנתי.
1: לא,
2: לא, לא, לא, לא.
0: הוא בן 30 ורוצים עליו מיליון וחצי.
2: הוא רשם שהוא לא מתאים לו לשיטה?
1: עזוב, נו, אני... בוא נאמר, הפעם אני בא ואני אומר לך, מידיעה או גריסה, מבחינת ביתר ירושלים, לא מספיק מהיר. ביתר ירושלים מחפשת עוצמה ומהירות. למה ביתר ירושלים הביאה את יוג'ין אנסה?
2: בדיוק, מהיר, מהיר, מהיר.
3: אני אוהב, אני, יש תחושה שביתר יודעים מה הם רוצים.
1: נכון.
3: יודעים מה הם רוצים.
1: נכון. ביתר ירושלים.
3: יש מאמן, המנהל המקצועי, הוא המנג'ר בעצם.
1: נכון, הוא המנג'ר כמו.
2: זה השקפת העולם שלו, לשחק מהר. דיברנו על זה שהכדורגל הולך להשתנות מהבילדאפ למשחק ישיר.
0: איך אמר גוטמן, כדורגל ישיר, זה מה הוא.
1: בדיוק, אני מתחבר גם מאוד מאוד לסיפור הזה של נקרא מנג'ר כאילו על קר הדשא. הרי מה זה באנגליה? מה מוריניו היום יהיה בריאל מדריד? הוא יהיה מנג'ר על קר הדשא. הרי כשעכשיו הביאו את קוקוריה, מי נתן שם את האוקיי? ג'וזה מוריניו. וזה יפה בביתר ירושלים. אין את הסיפור הזה של רפאלו וברק בחר וכן ולא. ביתר ירושלים אני אוהב שבא אברמוב נותן את המפתחות בידיו של אלמו כהן, לטוב ולרע. זה אלמו כהן.
0: כמו שאחרון ישן.
1: ישבו על הספסל אוחיון ואבירן ברוכיאן. אלה השניים צריכים לעזור, לכבוד את דעתם לגבי הזרים, ותוך כדי משחק שתתחיל העונה, לתת לאלמו כהן להבין, כי בסופו של דבר הלחץ שיש על מאמן, ואת זה אלמו כהן יבין, כשהוא יהיה על הקווים, הלחץ שיש על מאמן, הוא יצטרך
2: הוא
1: עוד...
2: הוא שונה לחלוטין מלחץ שהוא יושב בעצי הכל
1: מנהל מקצועי. עוד שתי זוגות מקצועי. עיניים, אני יודע כמה עזר לי בזמנו יוסי אבוקסיס.
2: ברור.
3: אוקיי, אז ביתר שמנו וי.
2: דרך אגב, לגבי הצטדיונים נבדקים גם האופציה של פתח תקווה וגם האופציה של נתניה, שאם יהיו משחקים ממש גדולים שביתר תקבל, אז תעשה פנייה לבלומפילד, אבל שם זה קצת יותר קשה בגלל גם הפועל תל אביב וגם מכבי תל אביב.
3: תגידו, השקט שאנחנו שומעים מהפועל תל אביב זה שקט בריא? מה אנחנו יודעים, חבר'ה? ואם לא יודעים, נא להמציא.
4: דווקא זה לא שקט, יש דיארה שהוא, חוץ מיונתן פרבר שחתם, ודיארה אחלה שחקן, ויש סגל טוב.
1: העסקה בדרך, הנה תרשמו. העסקה בדרך. העסקה בדרך, ודיארה. אז הכל רק גוטי יש אחוזים.
2: גוטי עזוב, נו.
1: לירן, תקשיב טוב, אתה יודע איזה שחקן דיארה?
2: אני יודע, אני יודע.
1: מה זה שחקן?
0: תקשיב טוב, אני אומר, קורא מפה לדיארה, תקשיב טוב, אל תוותר במסע מתן שלך. תמשיך להפעיל לחץ, תפעיל. זה הבעלים שלהם מלא בכסף. תפעיל לחץ, אתה תוציא יותר בסוף. אני אומר לך, אתה מוציא חוזה כמו עם בפה אתה מוציא.
2: הוא לא משחרר, הוא כמו אלי. מעביר שקל
3: אנחנו, אם יותר לנו הזמן, ואם לא נעשה מחר, גם אייל לחמן בא לתת פה טיפ לרפאלו, ואפרופו רפאלו, והוא סימס לי עכשיו שיש לו כל מיני, אפרופו הבלם שהם רוצים להחתים, שהוא, מה שנקרא, היה לו כל מיני עניינים בריאותיים לפני, אז אם יותר לנו הזמן, אבל בינתיים, חברים, בינתיים, אנחנו רוצים להיפרד, אתם יודעים ממי?
2: ממי?
3: אנחנו רוצים להיפרד בינתיים מכל הצופים שלנו, שצופים בנו בערוץ הספורט, אנחנו, מה שנקרא, נתחיל פה להתניע, נתחיל לעשות פה שטויות, אני מבטיח לכם, תהיה גם עוד מצלמה פה, גוטי יתחיל להצטער למה נכנסתי, לירן יעזור,
0: לירן יתחיל לבוא מינימלי.
3: בדיוק, חבר'ה, זה...
1: רגע, באמת, אם אנחנו בערוץ הספורט, אז קודם כל, קח את הקאבל, שים אותו מאחור, מסתירן לי בדוד.
2: קודם כל.
1: קודם כל, תשימו את הקאבל מאחור.
3: איזה פחד, צודק.
1: אני הדבר הראשון שקיבלתי הודעה מאילנית, כותבת לי, שים את הקאבל מאחור.
3: אז בוא תראה מה היא כותבת לי.
1: זה הכל, ערוץ הספורט, ככה צריך להיות, מדוגמים.
3: רגע, היא כותבת לי, יש לך עוד דקה, סתכל מה היא אומרת לי, יש לך עוד דקה, ותיפרד יפה מהצופים שלנו, כי אנחנו עוברים מהשידור שלנו לשידור לטובת אולפן גמר דרבי בכדורסל. כל מי שצופה בנו עכשיו, אנחנו ממשיכים באתר, הולך להיות משחק אש. אז חבר'ה...
0: אז משחק מספר 3.
3: כן, נמשיך. מכבי הפועל, גמר סל שלנו, אנחנו ממשיכים באתר, ובינתיים יוצאים לפרסומות. אז קדימה, פרסומות, כדורסל, איידה, ערב שלם לפנינו. איידה.
5: תוכנית הספורט של ישראל. פרסומות וחוזרים.
6: טוב לדעת שהגביע המקורי, גביע ז'ול רימה, הוחבא בתוך קופסת נעליים מתחת למיטה של סגן נשיא פיפה האיטלקי במהלך מלחמת העולם השנייה, כדי למנוע מהנאצים לגנוב אותו. כי טוב לדעת.
7: עכשיו בתנאי השקה. וויסקי גרנטס 12. סמוזר, ריצ'ר.
8: ברזיל או ארגנטינה? לא משנה באיזה יד תבחרו. טיסות במחירים הכי משתלמים נועצים בלאסט מינט סי או אל.
9: פיתוח

0: דירה? ברור שאנקור. גם במשחק חוץ שומרים על הבית. אנקור. חברה לפיתוח.
1: העולם נחלק לשניים. אלה שיש להם סיבוס, ואלה שרוצים סיבוס. סיבוס, הצליח לך. ולך?
2: אין ארוחה בלי נבחרת הרטבים של איינס. ניתן להשיג אותנו ברשתות ההמבורגר הנבחרות.
3: שלושה מפתחות להצלחה. שירות, שירות ושירות.
4: רואים 20-30. חוסכים עכשיו, ובעוד 4 שנים, טסים למונדיאל. מגדל, רואים רחוק.
5: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו וביווי-די במבחני ההיברידי החשמלי של מגזין אוטו. ג'ילי.
6: קוקה-קולה, טעם החיים.
7: הפריסל בקאטה גליל ים החל, במחירים ובתנאי תשלום שלא יחזרו. קאטה גרופ.
8: שואו-טיים עכשיו.
9: ב-3 ביולי, ישראל פוגשת את אלופת העולם ואלופת אירופה, גרמניה. וב-6 ביולי, ישראל מתארחת אצל אימפריית הכדורסל מקרואטיה.
8: ככה זיינו את הנבחרת.
9: מוקדמות המונדו בסקט 2027, ב-3 וב-6 ביולי, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
10: פתאום שמעתי פיצוצים, מתחילה לא האמנתי שאני שומע פיצוצים.
11: ממד, יש לך שם? נקלט?
10: אין כלום. אני לקחתי נהג ונסעתי לגבול עם פולין. אתם נוסעים נגד כיוון התכונת.
11: זאת אומרת, בכל רגע יכול לבוא רכב ולהיכנס בחיים.
10: בכל רגע והנהג על 200. ואני לא רוצה להסתכל כי אני מת מפחד.
9: בשלישי, מנור סולומון, הכוכב הכי גדול של הכדורגל הישראלי.
10: 3-0 על רם מגיע, התקעתי גול, זה לא יאמן.
9: פוגש את עומרי אסנהיים.
11: אתה נכנס לפעמים לביכאון קטן מדבר כזה? אז איך זה משפיע על הזוגיות, תקופה כזאת?
10: זה משפיע על הזוגיות, כי פתאום דנה מרגישה שאני לא משתף אותה בדברים. והפרסה שלי מכניסה אותה לבסי. והיא מתקשר אליי בעצבים, אומר שהם היה להם אפשרות להחתים איזה חלוץ. אני צריך לפנות שחקן בסגל, וזה אתה כנראה.
12: שיו.
10: אני לא שם, אני לא רוצה להיות במקום כזה.
11: מה החלום שלך?
10: לקראתי את מפת ישראל לטורניר גדול.
9: עומרי אסנהיים מארח את מנור סולומון, שלישי בשבע, בערוץ הספורט של ישראל.
13: From Spielberg in Austria, this is Formula One. The crowd are roaring. And the Grand Prix is underway. Antonelli has hit Max Verstappen. Lando Norris being put under enormous pressure. Oscar Piastri will not give him an inch. What a fight.
14: See you at Spielberg.
13: Lando Norris wins the Austrian Grand Prix.
9: Formula 1 Austria. בשבת ובראשון הבאים. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

עם חמש חבר'ה, משחק הניחושים שמוציא אתכם תותחים. פנטזי מונדיאל שמכניס אתכם חזק למשחק. ועם כל החדשות, העדכונים והתקצירים, וכל מה שצריך לדעת בזמן אמת ומסביב לשעון, באתר ערוץ הספורט. מונדיאל 2026, באתר ערוץ הספורט ובאפליקציה.

0: הטניס הגדולים בעולם, בטורניר הטניס היוקרתי מכולם. טורניר ווימבלדון, החל משני הבא, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: עכשיו.
0: 3 ביולי ישראל פוגשת את אלופת העולם ואלופת אירופה גרמניה, וב-6 ביולי ישראל מתארחת אצל אימפריית הכדורסל מקרואטיה. מוקדמות המונדו בסקט 2027 ב-3 וב-6 ביולי, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
2: פתאום שמעתי פיצוצים, מתחילה לא אמנתי שאני שומע פיצוצים.
3: ממד יש לך שם? נקלט?
2: אין כלום. אני לקחתי נהג ונסעתי לגבול עם פולין. אתם נוסעים נגד כיוון התכונות.
3: זאת אומרת, בכל רגע יכול לבוא רכב ולהיכנס בחיים.
2: בכל רגע, והנהג על 200. ואני לא רוצה להסתכל כי אני מת מפחד.
0: בשלישי, מנור סולומון, הכוכב הכי גדול של הכדורגל הישראלי.
2: 3-0, אתה יודע, מתגיע, התקעתי גול, וזה לא יאמן.
0: פוגשת אומר.

0: אורי אסנהיים.
1: אתה נכנס לפעמים לדיכאון קטן מדבר כזה?
2: כן.
1: אז איך זה משפיע על הזוגיות תקופה כזאת?
2: זה משפיע על הזוגיות, כי פתאום דנה מרגישה שאני לא משתף אותה בדברים. והבאסה שלי מכניסה אותה לבאסה. והיא מתקשר אליי בעצבים, אומר שהם...
0: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
3: כשהריבית במשק יורדת, בפקדון ארץ היא נשארת בטון. ללקוחות כל הבנקים, בנק ירושלים.
4: 86, בירה הולנדית חזקה, חדש, בטעם דובדבן.
5: מצ'טונים די אקטיב, מחתוני ספורט בטכנולוגיית הולדן סופורט. דלתא.
0: יציע הכסף, מתחם העסקים של ספורט 5, באתר ובאפליקציה. בשיתוף מור, בית השקעות. קיה סטוניק החדש, עכשיו, בתנאי השקה מיוחדים.
6: לקט ישראל, ארגון הצלת המזון הלאומי, מציל עודפי מזון איכותי. הוא מעביר אותם לאלו הזקוקים להם.
7: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
8: כדי להגיע הכי גבוה שאפשר, אסור לדלג על שום תחנה בדרך. דימרי, מהחזון ועד המפתח.
9: אינטרנט הסיבים הזול בישראל? תתפלאו! גילה טלקום, ועכשיו גם חודש חינם. גילה טלקום.
10: מספר אחת יש רק אחד.
11: טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל.
12: בדיקות ביומכניות של ספורטאים זה דבר מאוד נפוץ. זה מעבדה שכוללת ציוד מאוד יקר. אנחנו מחליפים את זה על ידי צילום בטלפון פשוט, וטכנולוגיה שלנו מוציאה אותם נתונים ואף יותר, כולל תוכנית אמון אישית.
13: בווינגה יש לנו למעשה קרקע פוריה לעשות את הפיילוטים שלנו, כדי שאנחנו נביא את הרעיונות הכי מקוריים והכי חדשניים שיש לנו. בעצם העובדה שהיום זה נעשה בווינגה ומובל על ידי ווינגה, נגיש את זה בצורה הרבה יותר טובה לספורטאים ולצוות המקצועי, כדי למקסם בסופו של דבר תוצאות.
14: בזכות שיתוף הפעולה עם One Screen, יש לנו כאן, במכון וינגט, יכולת להגיע לכל נער ונערה, ילד וילדה, ולמצוא את הכישרונות, כי הכישרונות פרוסים בכל מקום.
15: טכנולוגיה משפרת ביצועים של ספורטאים, היא גורמת לנו להיות יותר מפוקסים, יותר חדים, וזה בעצם גורם לנו להביא יותר מדליה.
16: מכון וינגייט מוביל חדשנות בספורט ההישגי ומזמין חברות הזנק חדשות להצטרף לתוכנית הסטארט-אפים שלנו בשיתוף משרד התרבות והספורט. פרטים באתר המכון.
17: מצד אחד, שני המשחקים הראשונים בסדרת גמר הפלייאוף היו שונים לגמרי. מצד שני, השורה התחתונה של שניהם הייתה צהובה. מצד שלישי, כולם מדברים על זה שהסדרה לא גמורה, אבל מצד רביעי, כולם יודעים שעוד ניצחון אחד צהוב ומכבי אלופה. דרבי תל אביבי, גמר פלייאוף, משחק מספר 3 בדרך לדבר הזה. אנחנו מתחילים.

בתוך האולם שבשכונת יד אליהו התל אביבית, האוהדים עם פני המלחמה וצבעי הקרב מוכנים לקראת משחק מספר 3, גמר הפלייאוף, דרבי תל אביבי גדול, 2 למכבי, 0 להפועל תל אביב. האם נראה פה קונפטי לבן וכחול נוחת על הפרקט הזה בעוד 40 דקות של כדורסל, או האם הפועל תל אביב אומרת אנחנו כאן כדי להחיות את הסדרה הזו מחדש. הנה הדרך של שתי הקבוצות הללו עד ל-2-0 שבמרכז הפריים. אנחנו כאן להעביר לכם את משחק מספר 3, וכשאני אומר אנחנו זה רותם פלדברג יחד עם נועה פופלינגר על הקווים, גור שלף, עופר שלח, אני גיל ברק, ועוד אולם מלא בעיקר בצהובים שרוצים לחגוג אליפות מספר 58 בסוף הערב הזה. יהיו פה גם אדומים שיתנו הכל כדי שהסדרה הזאת תימשך לפחות עד ליום שלישי, עם שאיפה ליום חמישי. הכל ערוך ומוכן.

0: מבחינתנו, אני מקווה שגם מבחינתכם להתכונן למשחק הזה, כי הולך להיות פה חתיכת משחק. שלום חברים, אהלן גור.
1: אהלן, אהלן.
0: אופי שלך, מה העניינים?
2: לא, אינני מתלונן.
0: תחושות, מה מרגישים?
2: לא יודע, נדמה לי שבמובן מסוים דווקא מכבי זאת שבאה למשחק הזה עם איזושהי תחושת דחיפות, מפני שמכבי וקאטה שמר את זה בקולו, עייפה, פצועה, מרגישה אולי שהיום, אם היא לא תגמור את זה היום, היא מסתבכת. לגבי הפועל תל אביב אנחנו נדבר באריכות, כולל על שינוי הסגל שעושה דימיטרי סיטודיס לקראת המשחק הזה.
3: מבחינת הכישרון אין ספק שהפועל תל אביב ומכבי תל אביב קבוצות די שוות, אפילו אולי מבחינת הכישרון הפועל תל אביב יש לה יתרון קטן. אבל המשחק השלישי בסדרה הזאת, כמו כמעט כל משחק, אבל בטח שמשחק כזה קובע המון המון דברים מנטליים תלויים בו. גם בהפועל תל אביב, האם יש לה את האנרגיה ואת הרצון בכלל להמשיך את הסדרה הזאת, ומכבי תל אביב, לאור הפציעות ולאור העייפות, גם היא המון עניינים מנטליים. כמו כל משחק כדורסל, בטח משחק קובע בפלייאוף.
0: אז לא רק נועה ורותם איתנו בהיכל, מחוץ להיכל, עומר שרעבי, הוא נמצא בפן זון, עם אוהדים, עם האווירה, אנחנו איתך, ערב טוב עומר.
4: שלום לכם חברים, אנחנו כאן בפן זון המקדים, אוהדים, רובם המוחלט של מכבי תל אביב, יושבים כאן כדי להתרענן, יש כאן כל מיני פעילויות לפני המשחק. אנחנו נפתח בשאלה החשובה והגדולה ביותר, האם אתם מסוגלים לצאת מהערב הזה עם צלחת?
5: אז קודם כל לא פותחים פה, ואת האמת שדיברנו על זה לפני המשחק, לא כל כך האמנו שנגיע למשחק השלישי עם יכולת לקחת אליפות, אבל נראינו מעולה של השחקנים הקודמים, ונקווה שנסיים באמת עם צלחת.
4: איך אתם רואים את יחסי הכוחות? איך יחסי הכוחות לקראת רעב?
6: יחסי הכוחות מבחינת השווי שוק מאוד גדולים, אבל לנו יש את עודד קטש. זה המאמן.
4: האמנתם שתגיעו למשחק, לסדרה מול הפועל תל אביב בגמר, ותהיו מרחק משחק אחד מלנצח אותה בסוויפ?
6: לא כל כך האמנו, אבל שמחים שזה קרה ובאים לפרק היום.
4: טוב, אז עם המסר הזה אנחנו חוזרים אליכם. תקפצו אלינו מדי פעם, אנחנו נעביר לכם את הקולות.
0: תודה, תודה. אני רוצה לדבר איתכם על ביתיות ועל משחק מכריע עבור מכבי תל אביב באופן מסורתי. זה בדרך כלל הולך צהוב, בטח כש-8,000, 9,000 צהובים מזרימים את האנרגיה מהיציע לפרקט.
2: כן, תראה, אין לנו הרבה ניסיון בסדרות שמכבי לא הגיעה אליהן בהכרח כפייבוריטית, ואפשר להתווכח מי היה, אם בכלל הייתה פייבוריטית לפני הסדרה הזאת. ולכן, כן, רוב הסדרות שמכבי תל אביב הגיעה לפה, ומכבי זה עובדה ידועה שהיא לא הפסידה סדרת גמר אף פעם, הפסידה בפלי אוף לפני הגמר, אבל לא בגמר. כשהיא מגיעה לפה למשחק הכרעה, וזה גם לא פיינל פור, כל האולם פה רובו המכריע יהיה צהוב. היתרון הוא שלה, אבל למען האמת פה, נדמה לי שאף פעם לא היינו במצב כזה, שבו כל פעם אתה מסתכל על היריבה ואתה אומר, אם היא תשחק כמו שהיא יכולה, הסיפור יכול להיות כמו אחר.
3: כן, הרבה שנים, אם בכלל, לא הייתה קבוצה כל כך מוכשרת, לא מדבר על עניינים של תקציבים וכו', אבל קבוצה מוכשרת כמו הפועל תל אביב. אגב, ראינו את זה במשחק השני, שהיה שווה לחלוטין. עוד מעט ניגע בעניינים הקטנים, מה גרם למכבי תל אביב, מה נתן לה את הניצחון, אבל המגרש היום הולך להיות מפוצץ. הוא הולך להיות מפוצץ כמו שהוא לא היה מפוצץ בשום משחק ליגה העונה. היו משחקים ביורוליג כשהמשחקים חזרו לפה, שההיכל הזה היה מלא עד אפס מקום.
2: ודחף את מכבי תל אביב לניצחונות לא צפויים.
3: בדיוק, ונתן למכבי תל אביב ניצחונות אדירים. האולם יהיה מלא מאוד עד אפס מקום גם הערב, סביר להניח, כמו בכל השנים האחרונות, שזה ייתן גם רוח גבית אדירה למכבי תל אביב, אבל מכאן והלאה זה כבר עניינים מקצועיים.
0: טוב, זמן לדבר כדורסל וגם על קצת מה שמסביבו, ולכן אנחנו פונים אל הכותרות. יספקו לנו אותן נועה פופלינגר, רותם פלדברג, ערב טוב לשתיכן, יפהפיות.
7: ערב טוב.
8: תודה, גם אתם יפים שכמוכם.
9: גם אתם.
8: ערב טוב.
9: נראים בסדר.
8: בסדר. בסדר, זה
9: הכל. שלום רותם, איזה כיף.
8: לגמרי, לגמרי. וכמו שאמרתם, באמת, מבחינת מכבי תל אביב, סולד אאוט. פעם אחרונה שהיה כאן סולד אאוט, משחקי היורוליג, אי שם, לפני האיראנים, שגם היו אי שם, אולי היום תהיה הכרעה. אולי, מכבי באמת מובילה 2-0, אבל כמו במשחק הקודם, אחרי שזה היה 1-0, אומרים לשחקנים, אנחנו באים בגישה שאנחנו ב-0-0 ואפילו בפיגור. אז זה מה שאמרו לשחקנים. תארו לכם שאנחנו ב-0-2, ואנחנו חייבים היום להילחם ולתת את המשחק הכי טוב שלנו. מי שלצערו לא יהיה חלק מהמשחק הזה, והוא בכלל לא לקח חלק בסדרה הזו ולא בחצי הגמר, לוני ווקר, שחקן הבכיר של הקבוצה, המשתכר הגבוה ביותר, לא לוקח חלק בסדרה הזו בעקבות עניינים מקצועיים.

0: מקצועיים, אז יקבלו לעשות את זה בלעדיו, והוא יכוון עובדת את החברים שלו מהיציע, שאולי אולי זה יסתיים עם אליפות 58 בצהוב.
1: אז מבחינת הפועל תל אביב אמרתם את זה, חבר'ה עם הגב אל הקיר, אבל אומרים לנו, אנחנו לגמרי אופטימיים, ואומר את זה דימיטרי סיטודיס, ואומרים את זה בצוות המקצועי, לא מעט שיחות לעורר, לאושש כאן את המצב, גם אומר את זה איתודיס, בקול שלו לא מעט הכנה מנטלית לקראת ההתמודדות הזו, ואיתודיס מראה דוגמה בחדר ההלבשה, אפילו כותב אותה על הלוח שלו באחד האימונים ביומיים האחרונים, אומר ולנסיה פנתנייקוס, ולנסיה הייתה עם הגב אל הקיר בפיגור 0-2, והגיעה וניצחה את פנתנייקוס והפילה לפיינל פור. החבורה של פדרו מרטינס עשתה עונה נהדרת. אז אומר את זה דימיטרי סיטודיס, השחקנים שלו, עדיין אפשר לעשות את זה. אז לגמרי מאמינים ומרגישים שאפשר לעשות זאת. ונגיד, סולד אאוט גם מהצד של הפועל תל אביב, כאלפייה יגיעו לכאן, עשו סולד אאוט תוך רבע שעה, כך לדברי אנשי המועדון. שינוי בסגל, קיאנדרה קוק בפנים, על חשבון קריס ג'ונס. אנחנו נהיה עם כל הפרטים מיד.
2: תודה לשתכן, נועה, את יודעת, אנחנו מצלמים בדרך כלל את השחקנים, באים עם הגרדרובה שלהם, נותנים כניסה לתוך האולם. את מי תפסנו? תראי. הופה.
1: לא היית דופק חיוך אם היית רואה את שי לוי מצלם? ישר.
2: בוודאי ובוודאי.
1: ישר.
3: זה אגב לא בהילוך איתי, ככה היא הולכת.
1: בדיוק.
2: סחטן, סחטן. טוב, תודה לשתכן, אנחנו כבר שווים אליכן. לא לפני הודעה קצרה, תכף חוזרים.

0: כנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת? Keep going forward.
1: Prospects. Seiko. צפוף לכם בארבעה חדרים? תעשו חילוף לחמישה חדרים. באור הלינק יהוד מונסון.
2: אלדן מציגה, הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ניסן סנטרה, החל מ-59,900 שקלים.
3: ביביבי, המגרש הביתי.
4: אז מה? רצים לפה הרבה? תפוזינה סינגלס רן חוזר ובכתום. רשמו עכשיו.
5: דני, congrats, another win.
6: The bar is open.
7: מי עדן, יש טעם למים.
8: אנחנו איתכם ברגעים המרגשים שבחיים, כבר למעלה מ-100 שנים. צחובוי.
9: דגמי לינק אנד קו במחירים חד פעמיים שיבלבלו אתכם.
10: הוא אהב את הלילה איתה. גולד סטאר, אנפילטרד, בירה לא מסוננת.
11: משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לבני 60 פלוס על בסיס הבית הקיים.
12: הפכה משכנתה ליש.
13: דלת הפנים של פנדור, זאת כבר ליגה אחרת.
14: פנדור, סימן שלא התפשרתם.
15: המשחק הכי חשוב של הסדרה הזאת, כשהמערכת היא הפועל. ווילרייט מהפינה. חגיגה של הפועל.
16: פתחנו כמו שצריך, אבל הורדנו רגע למאגד.
15: וסורקין, עם הנעיצה הזאת, רק פוזשן אחד בין הקבוצות.
17: מה שווה היופי, מה נכון, תגידי מה שווה הכסף, אם לא נמשר.
18: לקח לנו זמן להתאים את עצמנו.
15: לונדרק מוצא את הדרך להגיע לסל! סנטה 2! 10 שניות, חמדה. לאו דיאסי!
18: In many parameters we were better team tonight.
15: סורקין, מוצא שלושה, מרים אותה, קובע אותה! רומא סורקין קלאץ'!
18: עדיין אפשר להפוך את זה, מאמינים. היו דברים בהיסטוריה ואנחנו מאמינים ביכולת שלנו אחד לשני.
15: זה לונדרק עם החדירה! עם הנקודות! ולוסברג אומר, חבר'ה, גם אני in the house! פורוף! Because he got לוסברג!
19: Look at the play!
15: מתי אומרים את זה? מכתיב והריבות של פריסט! זהו זה! מכבי תל אביב, 102! הפועל תל אביב, 98! 2-0 בסדרת גמר הפלייאוף! טוב, זה היה תקציר משחק מספר 2. יש מהלכים שמגדירים משחק, יש מהלכים שאולי מגדירים סדרה, ואנחנו מתמקדים בפסק הזמן האחרון, שממנו לא כל כך יצא מה שתכננו בהפועל תל אביב, בלשון המעטה, אופר.
20: תשמע, הווידאו של זה נבחן לא מאז סרט זפרודר של רצח קנדי, לא נבחן וידאו ככה ביממות האחרונות, כולל על ידי, ואנחנו תכף נראה את הדבר הזה, בעיקר בעיניי מראה איזה בלבול מוחלט היה בהפועל תל אביב בשניות האלה.

0: we inbound here or here?
1: Full court to the right. Block the guys, the low wing and the high wing. For us. Because he got Lumber.
2: Look at the play.
1: You understand? We practice. The 11, we practice.
3: הכדור אצל טאיו דיאסי עכשיו הולכים למדר. קבי לא עושה עבירה. מדר מרים את זה! מכתים והריבות של פריסט! פולקורט לא היה שם, גם הגול של מוריינטס. לא ממש.
4: גם עוז לא ממש, בדיוק. שיצא שם על חסימה, אבל מכבי התגברה על זה מאוד בקלות. וזה מתחיל הבלגן. לפני בכלל שמתחיל הטיימאוט, ובואו תראו את זה. איתודיס ודדס עומדים ומדברים, ואז אנחנו כמובן לא יודעים מה הם אמרו. ואז שימו לב, דימיטריס איתודיס מתיישב על הכיסא כדי להעביר את הטיימאוט, מסתכל, מתיישב, כולם מסתכלים עליו, ואז איתודיס אומר, אתה יודע מה, בוא אתה. ומתחיל דדס, שאפילו לא מתיישב, מתחיל לצעוק.
1: Full court to the right. Yes.
4: Full court. הוא שואל אותו ים מדר, מאיפה נוציא את הכדור? הוא אומר full court to the right, אבל מצייר על הלוח, אם נראה את זה, את הפרונט קורט.
5: Full court, אופר, זה בחלק הקטמי. הוא לא, הגליץ' שלו לא מי יודע מה, אבל הוא התכוון לכל המגרש ללכת.
4: אני, זה היה גם אתה וגם אני, אבל באנו ולא קלטנו.
5: האנגלית שלו פחות טובה מהשלוש יחידות שלי.
4: בדרך כלל אומרים פרונט קורט, שאומרים דבר כזה.
3: אבל אנחנו פחות חשוב שאנחנו נבין, יותר חשוב שהשחקנים יבינו מה רוצים מהם.
4: בדיוק, עכשיו, תוך כדי, שואל קריס ג'ונס, אומר לקריס ג'ונס ליה מדר, אתה מבין את התרגיל? ויה מדר וברטימור מחליפים הבתים, אתה מבין את התרגיל? ובסוף מתבצע שם איזה משהו שבלייזר נע, לא קורה שום דבר, ויה מדר זורק מעשרה מטר, ושוב אני אומר, דברים כאלה קרו, וזה שדדס עשה את הטיימאוט הזה ולא איתודי, זה סופר לגיטימי, זה קורה בכל הרמות. היה שם בלבול שמעיד כמה הפועל תל אביב לא הייתה מחוברת בדקות האלה.
5: כששחקנים עושים סלים, המאמנים הם גדולים והתרגילים הם נהדרים. כששחקנים לא קולים, אז המאמנים מבולבלים.
4: לא, אבל פה התרגיל אפילו לא התממש, בוא.
5: הוא לא התממש כי לא, אתה יודע, עוז בלייזר יצא. אגב, שמענו שם מה ששואלים, for who, למי התרגיל? לעוז בלייזר, ומבחינתי זה העניין. אתה בסוף יש לך, ויש לי המון כבוד והערכה לעוז בלייזר, וגם היה לו משחק רבע רביעי טוב מאוד, ויש לך קבוצה שמושקעים בה מאות מיליונים, ואתה מגיע לטיימאוט אחרון, שזה, אגב, זה לגיטימי שמאמן נותן את התירוך לעוזר מאמן. אני באופן אישי חושב שטיימאוט אחרון כזה חשוב מוטב שהמאמן יעשה ולא העוזר מאמן, אבל היו דברים בעולם. ובסוף, עם הכל, בטיימאוט הכי חשוב, כשיש לך שחקנים על הספסל, שחקנים במגרש, אתה הולך לעוז בלייזר במהלך האחרון. ראינו, התרגיל לא היה חגיגה, עוז בלייזר יצא שם על התרגיל, ים מדר בסוף זרק והחטיא. ושוב, דברים כאלה, כמו שאמרת, קורים. אם התרגיל, אם הכדור היה נכנס, הם היו גאונים שניהם, אבל יצא שלו.
3: טוב, אנחנו יוצאים לרגע מהאולם, חזרה לפנזון. עומר שרבי, אנחנו שוב איתך.
6: שוב שלום לכם חברים, אנחנו כאן במתחם הקליעות לסל, צריכים להגן על עצמנו מכדורים מתעופפים, ובכל זאת עצרנו כאן כמה אוהדים של מכבי תל אביב מתוך התחרות כדי לדבר איתם לקראת המשחק הערב. קודם כל, מה השמות?
7: אני גיא.
8: אני רז.
6: מה הקשר שלכם למכבי תל אביב? כמה זמן אתם מלווים את הקבוצה?
7: מאז שאני זוכר את עצמי, אין גיל. מאז שאני זוכר את עצמי, הולכים למשחקים, מעודדים מהבית. מאז שאני זוכר את עצמי, בקיצור.
6: איך התחושות לקראת המשחק הערב?
8: תחושות קשות, יש קצת לחץ, אני מקווה שילך טוב, אני לא רוצה לעשות נחס ככה לקבוצה שלי, אז אתה יודע, אני לא, אמנע מניחושים, וזהו, אני מקווה שיהיה טוב.
6: אבל האמנתם שתגיעו למשחק מספר 3 ביתיות, עם אפשרות לזכות באליפות, ככה בלי להפסיד להפועל תל אביב?
7: האמת, אני מודה שלא האמנתי, אבל לעולם לא מספידים את מכבי.
6: איך היו הביצועים שלכם כאן בפנזון של מנהלת הליגה? אפשר לסמוך עליכם, אולי תתרמו קצת לקבוצה?
8: כן, דווקא גיא קולע באחוזים די גבוהים.
7: אני 0 מ-1 היום, אבל אני מאמין בעצמי.
6: אנחנו מסלמים אותך עכשיו בלייב, אני רוצה לראות קליעה. אם יש קליעה, אתם זוכים באליפות.
7: יאללה.
6: נעשה עוד אחד, רגע, בוא ננסה עוד אחד. עד שנשיג את הכדור, כבר המשחק יסתיים. תודה רבה לכם, חברים.
7: תודה רבה.
8: תודה.
3: 2 out of 3, מה שנקרא, אולי אפילו יותר, אבל ימים יגידו, אולי שעות יגידו. מי שבטוח תגיד מה קורה במכבי תל אביב, זוהי רותם פלדברג. אנחנו איתך, רותם.
9: ערב טוב. אז כמו שאמרנו, מכבי תל אביב מגיעה היום במיינדסט של 0-2. אנחנו מתחילים כאילו את המשחק הזה, כאילו שאנחנו בפיגור.

0: ואנחנו חייבים לנצח, לעלות כבר מהשנייה הראשונה עם אגרסיביות, עם אינטנסיביות, ולא לפתוח כמו שפתחנו במשחק השני. ראינו מה קרה לנו באמת בהתחלה, היה הרבה עניין של לחץ, הרבה דאגה אפילו מהדקות הראשונות, אבל ראינו כמה שהביחד שלנו מנצח, כמה שהביחד שלנו תורם למשחק שלנו, והיום זה מה שנקווה לעשות כבר מהשנייה הראשונה. נאמר שוב, אותה חמישיית זרים בקבוצה של קאטה שומרים, סוסים מנצחים, לא מחליפים. זה מה שאנחנו רוצים היום לעשות, לנצח עם חמישיית הזרים הזו, עם הישראלים שיש לנו, עם הכוחות שיש לנו, ועיקר עם מובילי הכדור, ג'ימי קלארק, איפה לונברג, שחקנים שבאמת נתנו הרמון במשחק השני, וגם, אתם יודעים, הקהל הוא היום השחקן השישי על הפרקט, כמו שאמרנו, סולד אאוט, כולם רוצים להיות כאן, להיות נוכחים אולי באליפות ה-58 של מכבי תל אביב, אז יש הרבה התרגשות באמת מהבחינה הזו, ואומרים גם בקבוצה, היום הנוסף הזה שקיבלנו לעוד התאוששות, לעוד מנוחה לשחקנים, בטח לחמישיית הזרים ששיחקה כאן ללא הפסקה, נתנה הרבה למועדון, וגם ניצלנו את זה כדי לדבר, להתכונן לקראת הרגע הזה שאולי עתיד להיות ערב גדול שמסכם עונה שלמה מבחינתם. בואו נשמע מה עודד קאטה שומר רגע לפני אולי המשחק השלישי והמכריע. הערב זה יהיה מול הקהל שלכם, המשחק השלישי. יש אופציה באמת להניף צלחת עם הקהל שלכם, עם האוהדים. כמה זה יכול להיות מרגש, מיוחד?
1: מאוד, זה מאוד מיוחד, אבל שוב, זה מסוג הדברים שאי אפשר לחשוב עליהם. פשוט צריך ליהנות מהקהל, לקבל את האנרגיות האלה. ולעבור פוזיישן אחרי פוזיישן, זו הדרך להסתכל על זה.
0: ראינו באמת את הלחץ שהיה בעמדת הגרדים, לאורך כל המשחקים הללו, האינטנסיביים האלה. החלטת לרוץ שוב עם אותה חמישיית זרים. ספר לנו קצת על העניין הזה, באמת להמשיך עם אותם חבר שגם השיגו לך את הניצחונות לקבוצה.
1: כן, מהרגע הראשון, אמרתי לך גם לפני, אין לנו יותר מדי אופציות. כל עוד תמיר לא קשיר, אין לנו יותר מדי אופציות ב... אנחנו חסרים גם את גור וטי-ג'יי לעמדת הגבוהים, זאת אומרת, זה היה די ברור, וזה בינתיים עובד לנו טוב. לעומת זאת, הפועל תל אביב עשו שינויים, אז יכול להיות שאנחנו נראה קצת סגנון אחר, גודל אחר, אולי סוגי הגנות קצת אחרים. אנחנו מנסים להתכונן לכל מיני דברים שיגיעו.
2: קאטה שעושה ג'לן ברונסון מבחינת הפסון של זה לא נגמר עד שזה נגמר, ובצדק, מקבל את אושי בריסט, אופר, כמו שהוא חלם לקבל אותו לאורך כל העונה, הוא מקבל אותו עכשיו, זה אומר ורסטילי וזה אומר יציב.
3: וזה אומר אגרסיבי ברמה מטורפת, כולל לפעמים עם קצת עבירות תוקף, אבל השינוי שלו עושה אושי בריסט מתחיל בסוף עונת היורוליג, ומאז קודם כל הוא הופך להיות מפלצת ריבנג, ותעקבו אחריו, אנחנו מסמנים אותו, תראו אותו דוחף אנשים, תראו אותו תופס עמדה, תראו אותו מגיע מבחוץ, תראו אותו יותר רוצה מכולם, ואושי בריסט מתחיל שוב, בחמישה משחקים אחרונים של היורוליג, הוא מתחיל לקחת 8-9 ריבאונדים במשחק, גם הגנה, גם התקפה, והוא פה מתגבר על שחקנים שיותר גדולים ממנו פיזי, והוא לא מוותר על שום דבר, תראו כאן, מתחת לסל, פשוט בא ולוקח את הכדור הזה בריבאונדים הכי חשובים של המשחק. ובצד ההתקפי בריסט שהתחיל יותר כ-3-3, כן? בעיקר בזריקות 3, בצד ההתקפי, כשפה זה הריבאונד, הריבאונד של המשחק אחרי ההחטאה של מדר, אחרי פסק הזמן, בריסט מוותר על השלשות שלא הולכות לו, ונהיה השור המסתער, מקבל את הכדור, הולך חזק, זה עלה לו פעמיים בעבירות תוקף, אבל מכיוון גם שהוא פוגש שחקנים שנופלים, אושי בריסט, תסתכלו על הנתונים שלו נגד קבוצות יורוליג, כולל כמובן הסדרה הזאת, בעשרה המשחקים האחרונים, הוא זורק הרבה יותר לשתיים מאשר לשלוש, הוא משיג הרבה יותר ריבאונד, הוא מגיע יותר לקו, הוא הפך את עצמו לאיזו גרסה הרבה יותר פיזית והרבה יותר יעילה.
4: כן, אושי בריסט במשחק האחרון, כמו גם במשחק הראשון, עלה מהספסל ומביא באמת את הכוח והאנרגיות מהספסל.
3: אגב, מהרגע שעלה לא ירד במשחק האחרון.
4: באמת. וגם הוא וגם מי עוד עלה איתו מהספסל,
3: ג'ימי קלארק.
4: הביאו באמת שינוי מאוד מאוד משמעותי. ג'ימי קלארק בנקודות, אושי בריסט גם בנקודות, בעיקר בריבאונדים, הגנה ואגרסיביות. ויש עניין עם אושי בריסט, כי זאת שנה ראשונה שלו באירופה, וההתחלה שלו לא הייתה טובה. הסוף, כמו שאתה אומר, היה סוף טוב מאוד, אבל צריך לזכור שהמשחקים לא היו משמעותיים עבור מכבי תל אביב בסוף. אין לו חוזה לשנה הבאה, ואיך אמר לי מישהו מקורב לשתי הקבוצות, כל מה שהסוכן שלו היה צריך לעשות בסוף המשחק, בלילה ככה אחרי חצות, זה להרים אס-אמס לאופר ינאי ולשלוח לו את ההודעה. ערה? סימן שאלה?
3: טוב, גור, אני ערה ועם הפנקס ביד.

0: גור, אתה כשהיית שחקן הרבה לפניך והרבה אחריך, מכבי תל אביב אהבה לרוץ ואהבה לעשות את זה פה, ומתפרצות היה נשאר וכנראה יישאר תמיד הנשק של מכבי תל אביב.
1: אני מנסה להסביר כל הזמן לאופר, אבל הוא מתקשה להבין שלא כל מי ששיחק היה שחקן.
0: אוקיי.
1: יש שחקנים ויש שחקנים ששיחקו.
2: לא, אבל מי שלא שיחק לא היה שחקן, זה אני יכול להגיד.
1: מכבי תל אביב, מבחינת הסגל שלה, היא לא יעזור, היא פחות מוכשרת מהפועל תל אביב. וגם יש לסגל כמובן הסמיכה של קטש קצרה, בטח לאור העובדה שהיו עבירות של קלארק ושל לוטברג בשלב זו. אבל מכבי תל אביב רצה בכל הזדמנות, ועוד מעט אנחנו נראה גם מה היא עושה אחרי חטיפות, אבל אחוזי הקליעה שלה ואחוזי ההצלחה שלה בהתקפות מתפרצות הם פשוט נהדרים, ולא סתם היא רוצה לרוץ עם כל, עם כל שחקן בכל עומדה, כי זה יכול להיות בריסט כמו שראינו, זה יכול להיות הורד, זה כמובן הגארדים ואפילו סורקין שמסיים מתפרצות בהדבר.
2: כן, ואם במשחק הראשון זה היה בעיקר מאיבודי כדור של הפועל תל אביב, את המשחק השני הפועל תל אביב מסיימת עם פחות איבודים ממכבי, ועדיין מכבי עושה נקודות במעבר, כי זה שיטה וזה האופי של השחקנים שלה.
0: אמרת איבודים, מבחינת הפועל תל אביב זה גם וסה מיציץ', ובכלל השחקן הזה, אם דיברנו על אושי בריסט שמתחיל להתייצב ממש לקראת החלק הנכון של העונה, יציבות ממנו והלאה מבחינת וסה מיציץ', וזה עולה לקבוצה שלו בהפסדים.
2: כן, הייתה לו סדרה יוצאת מהכלל נגד הפועל ירושלים, והיה נדמה שהוא מגיע לרגע המכריע הזה במיטבו, ואז משחק ראשון לא טוב כמו לכל הפועל תל אביב, ואם במשחק השני ים מדר חוזר בגדול, מיציץ' לא חוזר. עכשיו, זאת הנקודה האחרונה של וסה מיציץ', אתה יודע מתי? חצי דקה בתוך המחצית השנייה. אני מראה את כל הפעולות ההתקפיות של וסה מיציץ' במחצית השנייה, וזה קל, כי אגב בשבע הדקות האחרונות הוא לא היה על המגרש, ולא בפעם הראשונה כשאיתודיס רוצה לחזור מפיגור, מיציץ' מוצא את עצמו בחוץ. אז מיציץ' לא מצא את עצמו, וכשמיציץ' לא מוצא את עצמו הוא מתעסק עם עצמו, וגם איתודיס יורד ממנו מהר מאוד. זה בערך הפעולה האחרונה שלו, ובוא נראה את זה, תכף אנחנו נראה בנתונים את מיציץ'. הנה, זאת הפעולה האחרונה, הכניסה הזאת לסל, שגם היא נגמרת בהחטאה למרות שהייתה פה זריקה חצי ספירה. ובואו נראה את הנתונים של מיציץ' נגד יריבות יורוליג, כולל מכבי בארץ. ברבעים 1 עד 3 הוא זורק בערך פי 2, הוא קולע יותר, הוא נותן פי 6 יותר אסיסטים, זה הכל ממוצע לרבע. מיציץ' ברבע האחרון, וזה הרי לא הכישרון שלו ולא הניסיון שלו ולא מחסור בקור רוח, הוא כנראה כל כך רוצה, אבל במסגרת של הזאת של הפועל תל אביב זה לא יוצא.
1: כן, ומול הסקל הזה של מכבי תל אביב, שאומנם הוא קצר, אבל הגארדים של מכבי תל אביב שומרים טוב מאוד, ומבחינת האחד על אחד הרבה יותר קשה לו.
0: אם דיברנו על ניבודי הכדור של מיציץ', חלק מהם זה פשוט חטיפות של הקבוצה היריבה, גור. ואם אנחנו מדברים על חטיפות, אתה תמיד מסביר לנו שיש חטיפות ויש חטיפות. יש איבודים ויש איבודים.
1: נכון, הפועל תל אביב ומכבי תל אביב חטפו כמעט אותו מספר של נקודות. אז קודם כל אנחנו מסתכלים על, עוד מעט אנחנו נראה את השקופית, אבל נראה מה מכבי תל אביב עושה מהחטיפות שלה. והחטיפות שלה זה, סליחה, זה הפועל תל אביב. אז אנחנו רואים מה הפועל תל אביב עושה מהחטיפות שלה, ופה ים הדר מנסה להוציא עבירה, וסליחה, ומכבי תל אביב מוציאה את הזריקות האלה של לוטברג. פה איבוד כדור של הפועל תל אביב, מכבי תל אביב חוטפת, וכמובן זה מסתיים בדנק. אחוזי ההצלחה של מכבי תל אביב אחרי החטיפות הם הרבה יותר טובים מאשר של הפועל תל אביב, כי היא רגילה לרוץ, והפועל תל אביב נאלצת לרוץ. הפועל תל אביב אגב רצה עוד יותר ממה שהייתה רצה לאורך העונה, אבל עכשיו אנחנו נראה את הפועל תל אביב, מה היא עושה אחרי החטיפות. או שלא.
0: לא, בטח, נעיף מבט, אז הפועל תל אביב, הפואנטות שלה פחות מדויקות, פחות מוצלחות, פחות נכונות.
1: נכון, אז הנה חטיפה של הפועל תל אביב, ותסתכלו מה קורה עם זה. אז במקרה הזה הוא פשוט לא מוסר לים הדר, ועד שהוא מוסר לים הדר, אז זה נעצר בחסימה של סורקין, גם פה איבוד כדור, וזה לא הולך לשום מקום. וסה מיציץ' מקפיץ, מכבי תל אביב, זה לא שהיא ירדה עם 5 שחקנים להגנה, אבל לא יוצא מזה שום דבר, וזה לא בפעם הראשונה. גם את ההתקפה הזאת, אחרי חטיפה של 1-0, לא יוצא מזה שום דבר. עכשיו אנחנו נלך לשקופית ונראה כמה עשתה כל קבוצה מהחטיפות שלה. אז מכבי תל אביב חוטפת 8 כדורים ועושה מזה 5 סלים, הפועל תל אביב 7 חטיפות ועושה מזה 2 סלים בלבד.
2: כן, דיברנו גם לאור חונת היורוליג, הפועל תל אביב הייתה אחת הקבוצות שבכל היורוליג עשו הכי

0: מעט נקודות במעבר. ואתה גם רואה ביציאה שלה להתקפת המעבר. קבוצות שעושות את זה ומורגלות בזה, אתה רואה שחקנים רצים בנתיבים נכונים, ויודעים כל אחד איפה השני נמצא, והפועל תל אביב זה לא קורה.
1: ומי שבגבו למצלמה עכשיו ואחראי על לא מעט מהחטיפות או גרימת עיבודי הכדור ליריבה, מי שאולי יניף את הצלחת בסוף הערב הזה, זה ג'ון די ברטולומיאו, הוא נמצא עכשיו עם רותם פלדברג.
2: You will have your fans behind you today.
3: Yeah.
2: How special can it be if you will win tonight in front of your fans?
3: Amazing, you know, that's what beginning of the season, you know, that's what you dream of hoisting the plate, to do it on our home court in front of our fans who've been with us through it all, would be really special.
2: It might be your last game in Maccabi. Mm-hmm. Maybe the last blue and yellow dance for you. Mm-hmm. What do you think about it? What are your emotions? And can you imagine that?
3: No, you know, and for the sake of the game and my mindset, it's not something I'm gonna think about, you know. With always, I'll try to stay in the moment and do what I can to help my team win and you know, achieve a goal that we've been after for a while now.
1: טוב, זה היה כמובן לפני זמן קצר, ולא ממש עכשיו. אומר, יהיה לזה הרבה משמעות עבורי להניף פה צלחת מול הקהל שלנו במשחק שכזה. לגבי העתיד, הוא מתייחס לעתיד בעוד כמה דקות. והנה הוא עולה לפרקט עכשיו יחד עם החבורה בצהוב כחול. לכל תשואות האלפים שכבר בפנים, כאמור, רוב צהוב מוחלט. חימום אחרון, אולי לקראת המשחק האחרון של העונה מבחינת מכבי תל אביב והפועל תל אביב. אנחנו עם הודעה קצרה, תכף ממשיכים לדון ולהכין אתכם לקראת כדור הפתיחה, משחק מספר 3.

0: כנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: יוני היוני בצ'רי, כל דגמי צ'רי במבצעים והטבות חסרי תקדים.
2: עושים ביטוח נסיעות לחול עם כרטיס כלל פי ונהנים מארוחה בשדה. איך ההמבורגר?
3: חינם.
4: בעלי דירות, סוחרים, אל תתפשרו. ערבות ללא פיקדון בתוך 5 דקות. ערבויות ישיר.
5: שני זוגות משקפי ראייה ב-400 שקלים ובדיקת ראייה חינם.
6: קרולינה למקה ברלין.
7: זו לא סתם פנסיה, זו קרן מור בפנסיה.
8: עם הדואר אתם בידיים טובות. מגוון פתרונות ייצוא לארצות הברית.
9: דואר ישראל.
10: How do you know you had dandruff?
11: I don't.
12: Head and Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים.
13: קנו בגלי ב-200 שקלים וקבלו כדור כמוני רק ב-19.90.
14: גלי.
15: מוצרים מפתיעים למונדיאל בסופר פארם אונליין? ברור! סופר פארם אונליין, יש פה הכל.
16: M-Hero, SUV חשמלי יוקרתי, הוא לא בשביל כל אחד. מבית דונפנג.
17: קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות ומבצעים של פעם בשנה.
18: עלם!
19: לשלוף את הכרטיס הנכון, זה מני טיים.
20: במני טיים, משלמים רק בישראכרט.
21: פופי? האווירה יוצאת מן הכלל, מצד אחד, הפנים החתומות, הרציניות, הנחושות של הפועל תל אביב, להאריך את הסדרה הזאת עד כמה שניתן. מהצד השמאלי, הקהל של מכבי תל אביב, כבר שלף את הדגלים, את התופים, מחמם את הגרונות, לקראת כדור הביניים. מי שזורק מחוץ לאולם זה עומר שרעבי, אנחנו שוב קופצים אליך בפנזון, עומר.
22: שלום שוב חברים, אנחנו כאן ממש רגעים לפני תחילת המשחק, כבר מתחיל להתמלא פה האווירה מתחממת, אנחנו כאן עם לא מעט אוהדי מכבי תל אביב שרוצים לראות כאן הערב אליפות צהובה, האם זה יכול לקרות?
23: בטח שזה יכול לקרות, היום אנחנו ניקח את האליפות, נסיים את הסדרה ב-3-0 למכבי, ויהיה טוב בעזרת השם, כולנו מאמינים שניקח את האליפות עוד פעם.
22: איך התחושות באמת לקראת משחק שכזה? ראית הרבה אליפויות של מכבי אני מניח, אליפות כזו, כמה היא מתוקה?
24: זה אליפות מיוחדת, אחרי עונה כזאת היא קשה, והיריבות מול הפועל עם כל הבלגן, ורוצים שגם הדור הצעיר...
25: עוד אליפות.
22: מה מבחינת הסיכויים לקראת המשחק הערב? מה התחושות?
26: מקווים שיהיה טוב, מקווים שיהיה טוב. מכבי עברו דרך מאוד מאוד קשה העונה, עברו המון מכשולים, אבל קבוצה של ווינרים, באמת, באמת.

0: מחזיקים אצבעות ובעזרת השם יהיה בסדר.
1: תודה עומר, מיינדסט, זאת המילה, מיינדסט אחר לשתי הקבוצות, כמו שכבר אמרנו, הפועל תל אביב עם הדריכות, עם הנחישות, עם הרצינות, לקראת משחק שממנו מבחינתם אין דרך חזרה, קצת על העניין הזה ועוד על כל מה שקורה במועדון האדום לפני כדור הפתיחה. נועה פופלינגר, אנחנו איתך עם כל הדיווחים.
2: היי חברים, כן, אז מבחינת הפועל תל אביב, אמרתי את זה גם מקודם וגם ביקרתי עכשיו בחדר ההלבשה, סופר אופטימיים לקראת היום, כמו שאתם אומרים, וכמו תמיד, דימיטרי סידודיס והחבורה שלו מספקים לנו לא מעט כותרות. הכותרת הגדולה, קיאנדרה קוק, על חשבון קריס ג'ונס, אומרים לנו, אנחנו רוצים את הגודל של קיאנדרה קוק, את האגרסיביות שלו, על הגארדים של מכבי תל אביב, כך לפי המאמן, ולכן היום הוא בפנים, הוא אומר, עשה עבודה מצוינת גם בסדרה מול ראשון, גם בסדרה מול הפועל ירושלים, ולכן היום יקבל דקות, ולא חוטדו אולי גם משמעותיות. עוד סיפור כמובן מהצד של הפועל תל אביב שאתם שומעים, כרגע ברטימור מצעיד את החבורה האדומה על הפרקט, זה כמובן דנו טורו, דיו, אומרים לנו אנשי הפועל תל אביב, אתמול נזכיר, ערך את האימון הראשון שלו, אומרים לנו אנשי הפועל תל אביב, אימון ראשון, אחד מלא, סופר מאוכזבים צריך להגיד, מה ההתנהלות של הגבוה, ואומרים לי אנשי הפועל תל אביב, אוקיי, אולי אם הסדרה ככה תתארך לה, יש מצב שהוא יזכה לדקות, ואולי גם משמעותיות במשחקים 4 ו-5 אם וכאשר, אבל לפי מה שאנחנו מבינים, היו שחקנים שניגשו לדימיטרי סיטודיס ואמרו לו, אל תשים את דנו טורו בפנים, אנחנו מאוד מאוכזבים ממנו, מרגישים שממש הוא נטש את הספינה בפלייאוף הזה, רק לסבר את האוזן, חבר'ה, דנו טורו, המשחק האחרון שלו כאן על אדמת ארץ הקודש, היה אי שם בתחילת פברואר. נגיד רק על צמד הקפטנים של הפועל תל אביב, תומר גינת שוחרר מהנבחרת, אומרים לנו כאן אנשי הפועל תל אביב, וגם ברטימור בשל עניינים בריאותיים, לא במעט האחוזים השניים, עם זריקות וטיפולים. אנחנו כל הזמן אומרים את זה, אבל זה באמת נכון, עושים כאן באמת הכל כדי לעלות כאן על הפרקט. אתם שומעים את הקהל הנהדר של מכבי תל אביב, אבל כמו שאמרנו, גם הקהל של הפועל ייתן כאן את הקונטרה, הרד לא צריך להגיד, הגיע לכאן לאימון המסכם, דרבן את השחקנים, מאמינים שלכו תדעו, אולי זה מה שיעשה את ההבדל. בואו נשמע את דודיס.
3: Coach, hi, good luck tonight. You're now down 2-0 in the series. What needs to change for your team in order to force the game forward?
4: We need to win. So in order to win, we need to make stops.
3: How are you planning to do so, Coach, basketball-wise?
4: Defensive-wise.
3: Coach, despite the result, what positive things are you taking from game two?
4: Well, the positive things we'll summarize at the end. Now, we did something good, we did something bad that caused the loss. So obviously we watch the film, we analyze, but we need to show up on the court in more consistent way, especially on the defensive end.
3: Coach, what's your expectation from Keandre Cook tonight?
4: To be a good player, a good teammate, and to provide.
1: אנחנו צריכים לנצח, זה השורה התחתונה, העליונה והאמצעית של דימיטרי סיטודיס, ואנחנו צריכים לעשות את זה דרך ההגנה. יש דברים טובים ויש דברים רעים לקחת משני המשחקים הראשונים, נצטרך למזער את הדברים הרעים וכמובן להרים את ה... לשפר או לשמר את הדברים הטובים. מבחינת דיאנדרי קוק, אנחנו מצפים ממנו לבוא, לתת את כל מה שיש לו ולעזור לנו לנצח. שורה תחתונה, איך אתם רואים את הציוות הזה או את ההכנסה של דיאנדרי קוק לקלחת לראשונה בסדרה על חשבונו של קריס ג'ונס?
5: ההפך ממה שקאטה שמר, שהרכב מנצח לא מחליפים, אז פה הרכב לא מנצח מחליפים.
1: אוקיי.
5: וזה האופציה אחת הבודדות שנשארו, אנחנו כל הזמן מדברים על העניין של קריס ג'ונס ועל איפה הראש שלו, נראה שפת הגוף שלו קצת פחות טובה, למרות שאני, יש כאלה שזאת שפת הגוף שלהם. הוא עדיין שחקן מצוין, אבל הוא לא מספיק משמעותי בסדרה הזאת, כנראה בשביל להשאיר אותו, ויכול להיות שהראש שלו כבר במקום אחר בשנה הבאה. ובשורה התחתונה, זה שהפועל תל אביב מגיע למשחק הכי חשוב של העונה, בלי שלושה, ארבעה ואולי אפילו יותר שחקנים שהיו הכי משמעותיים שלה, בעונת היורוליג, שזה דנו טורו, שזה בריין, שזה בלייקני, שזה קריס ג'ונס.
1: מלקום.
5: וכמובן מלקום, שהיה שחקן חמישייה. חמישה שחקנים שהם אף אחד פה לא עומד לרשות הצוות המקצועי. זה משהו שצריך לדבר עליו, ולדבר עליו הרבה אחרי זה.
6: ואני רוצה להמשיך את הדברים של גור. זה סביר אפילו להגיד, יש לנו בעיה עם השתירה של הגארדים, ואנחנו רוצים להכניס מישהו יותר גדול שישמור. אבל תראה את השורה התחתונה של זה. קריס ג'ונס.

0: שוורץ זה השחקן שאיתודיס הכי שמח עליו לאורך כל העונה, כולל ברבע הרביעי של משחק מספר 2. עוד מעט נראה את הנתונים שלו ושל מיציץ', ואנחנו נראה שהנתונים האלה הם די דומים, אולי אפילו טיפה לטובת קריס ג'ונס. אז המצב הזה, הנה, כאן תראו, זה הנתונים ששני השחקנים האלה בסדרה, כולל הפלוס מינוס, בעיקר סוגיית העיבודים. קריס ג'ונס הוא לא קריס ג'ונס הדומיננטי בסדרה הזאת, הוא לא הכי נורא. והעובדה שהפועל תל אביב מגיעה לזה, היא חלק משוב דברים שאולי נדבר עליהם עם הפועל תל אביב, לא תפתיע בסדרה הזאת, על כל הצורה שבה הפועל תל אביב ודימיטריס איתודיס תפסו את הליגה הישראלית בכלל ואת הפלייאוף שלה בפרט, ועל הדבר הזה שקריס ג'ונס, שכבר ידוע שלא ימשיך בהפועל תל אביב, שכנראה הולך לכוכב האדום בלגרד, גם זה אולי משפיע.
1: אוקיי, האווירה כאן מתחילה להתחמם מבחינה, במובן הטוב של המילה, הקהלים כבר מתיישבים להם בכיסאותיהם. אנחנו אוטוטו עם שריקת הפתיחה, הודעה קצרה, חוזרים אל האקשן.
2: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, אנו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר, מתנת?
3: טוב לדעת שנבחרת קטר במונדיאל 22 מחזיקה בתואר המפוקפק של המארחת עם הביצועים הגרועים ביותר בהיסטוריה, לאחר שהפסידה בכל שלושת משחקי שלב הבתים שלה. כי טוב לדעת.
4: בעלי עסקים מוצאים חשבוני דיגיטלית עם מורנינג ומקבלים מספר הקצאה, פשוט.
5: מורנינג, פשוט לנהל את העסק.
6: נראה שהישיבה הולכת להערכה.
7: מישהו אמר בלונן? בלונן, have fun.
8: ההרכב החזק של ההסתדרות בהגנה על הזכויות שלכם
9: ובמאבק ביוקר המחיה.
10: And emotion overflows. Ecstasy.
11: קוקה-קולה, טעם החיים.
12: העולם נחלק לשניים, אלה שיש להם סיבוס ואלה שרוצים סיבוס. סיבוס, הצליח לך, ולך?
13: פלייאול. פלייאול, הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה.
14: חרמש? אנטר, לך על אנטר.
15: אנטר.
16: עידן חדש בחדרה יוצא לדרך.
17: ברזיל או ארגנטינה? לא משנה באיזה יד תבחרו. טיסות במחירים הכי משתלמים נועצים ב-Last Minute COL.
18: Whiskey Grants 12. Smoother, richer.
1: רוב היציעים צהוב, אבל יש גם אדומים שבאים למשחק הזה. יש ריי אלן ויש ריי עדן. הוא אוהד הפועל תל אביב מסור, והוא נמצא עכשיו עם נועה בופינגר.
19: כן, כן, לגמרי, אנחנו נמצאים עם האוהד מספר אחת של הפועל תל אביב, שידוע הזה שיושב על הכיסא של שמעון מזרחי במשחקי הפועל תל אביב.
20: שידוע כזה ששמעון מזרחי יושב על הכיסא שלו, זה יותר מדויק.
19: ראי, התלוצצת איתי לפני זה, לפני הרעיון שלנו, ואמרת, אני עד סוף ימי חיי אראה עוד לפחות אליפות אחת. אתה מאמין בזה באמת?
20: בהחלט, אין שאלה בכלל. קודם כל, העונה הזו עדיין לא נגמרה. ואני בטוח פה נבנתה קבוצה אדירה עם תקציבים גדולים מאוד, ובשנה הבאה אתם תראו קבוצה אחרת לגמרי ממה שהייתה לנו השנה ברמות הגבוהות של היורוליג וגם בליגה בארץ. אין לי ספק בזה.
19: אבל מה שנה הבאה? עודי הפועל תל אביב רוצים אליפות עכשיו? עודי קאטו שעושה לכם נהל
20: לוקר. העונה עוד לא נגמרה. יש לנו עוד זמן.
19: מאמין שאפשר להפוך את הסדרה הזו?
20: אני תמיד מאמין, אני סומך על השחקנים שלנו, אני סומך על המאמין, והכל יכול לקרות.
19: היית במגרש, באליפות האחרונה של הפועל תל אביב, מה הזיכרון הגדול שלך מאותו יום?
20: שנה גדולה הייתה אז, לקחנו דאבל, גם גביה, גם אליפות, בעונה הזו ניצחנו את מכבי 3 פעמים, והיינו הקבוצה הטובה במדינה, ונראה לי שגם לא הפסדנו, הפסדנו הפסד אחד או שתיים לאורך כל העונה.
19: אז מתי תוסר הכללה? שאלת מיליון הדולר.
20: בקרוב. שלא יהיה לך ספק, הפועל תל אביב תשלוט בכדורסל הישראלי. תרצי או לא תרצי.
19: ומה אתה הולך עכשיו להגיד לשמעון מזרחי שיושב לך על הכיסא?
20: מה אני הולך להגיד לו? שום דבר.
19: תודה ריי.
20: לבריאות.
1: יפה.
21: בוא'נה, הוא יותר פיט מאוטורו, אפשר להרגיש אותו.
0: זה כנראה לא לקחת אליפות, זה סגולה לאריכות ימים בבריאות טובה.
1: רק 4 קבוצות חזרו מסדרה לסדרה לנצח אותה בפיגור 0-2 בהיסטוריה של הכדורסל הישראלי. הפועל תל אביב רוצה להיות עוד אחת כזו, ואמור להתחיל כבר הערב. מכבי תל אביב רוצה להניף את הדבר הזה בסוף הערב הזה.

0: כנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: טוב לדעת שרק שתי נבחרות בהיסטוריה הצליחו לזכות בגביע העולם פעמיים ברציפות ובכך להגן על התואר שלהן, איטליה וברזיל. כי טוב לדעת.
2: וואי, הצלת אותי.
3: חשבתי שאתה לא סופג.
2: רק שניצלים.
4: וולט,
5: איזו הצלה.
4: הפריסל בקאט הגליל ים החל, במחירים ובתנאי תשלום שלא יחזרו. קאט הגרופ.
6: מרגישים שהשרירים שלכם צריכים יותר? ריצ'ארג', פורמולה שהיא הרבה מעבר למגנזיום. מרגישים טוב שזה סופרב.
4: אין ארוחה בלי נבחרת הרטבים של איינס. ניתן להשיג אותנו ברשתות ההמבורגר הנבחרות.
7: ברור שירדם קודם. אולנטיה, אתם צריכים לישון על זה.
8: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו וביו-איי-די במבחני ההיברידי החשמלי של מגזין אוטו. ג'ילי.
9: קרלסברג. Probably the best beer in the world.
10: מי יערך את המונדיאל הבא? אתם. נולה רמת השרון. משלמים 10% והיתרה במונדיאל הבא.
11: קונים בארקה, מגרדים ויכולים לזכות בעד 600 אלף שקלים. ארקה, המקצוענים בחשמל ותאורה.
12: מניות או לא להיות.
13: רוצים לשוק ההון?
14: עשו את זה עם מספר אחת.
15: בשביל להאריך את הסדרה הזאת, הפועל תל אביב צריך לנצח. בשביל לנצח, היא צריך להיות יותר מדויקת בזריקות שלה, או גור, אולי פשוט לקחת זריקות יותר טובות.
16: אנחנו מדברים על עמדה מספר 4, אנחנו מדברים על אוס בלייזר, שהיה לו רבע רביעי טוב מאוד, והחזיר ביחד עם ים הדר את הפועל תל אביב לעניינים. ואנחנו מדברים כמובן על איש ויינרייט. ואיש ויינרייט, את המשחק התחיל אחרי מסירה אדירה של ים הדר לשלשה. אבל הזריקות האלה, אני לא בטוח, קודם כל הזריקה הזאת היא לא זריקה טובה, נקודה. חלק מהזריקות של איש ויינרייט ושל אוס בלייזר הן זריקות לא רעות בכלל. רק השאלה, האם הזריקות האלה זה מה שהפועל תל אביב רוצה, או מה שמכבי תל אביב רוצה. גם את המשחק הראשון, הפועל תל אביב התחילה עם שלשות של עמדה מספר 4, וזה איפה שהוא הכניס אותה למלכודת. אם אני לא טועה, ואם אני רואה את הדברים נכון, מבחינת מכבי תל אביב, זה טוב שעמדה מספר 4 בהפועל תל אביב תזרוק. ועצם זה שהם קולים, ואז ממשיכים לזרוק, אם אני לא טועה, אוס בלייזר שיחק 16 דקות, זרק 4 שלשות, ואיש ויינרייט זרק 7 או 9 שלשות, באחוזים לא טובים. אז השלשות האלה יכול להיות שכמובן אתה פנוי ואתה זורק ויש לך את היכולת, אבל לא בטוח שזה מה שהקבוצה שלך צריכה.
17: אנחנו מדברים כל הזמן על זה שבעוד העמדה מספר 4 בשיטה של עודד קטש, זה דבר מאוד מוטמע ומאוד ברור, וגם שיתוף הפעולה שלה עם החמש, אצל איתודיס הארבע זה כמעט מקרה, ורק נתון אחד לדבר הזה. ג'יילן אור שיחק בסדרה הזאת 62 דקות בעמדה 4, קלה 34 נקודות. כמה קלו גור לדעתך? כל השחקנים ששיחקו בהפועל בעמדה 4, 20 נקודות, חצי ממנו ב-80 דקות.
15: יקלעו, יחטיאו, אם יחטפו 100 נקודות ממכבי תל אביב, הם כנראה לא ינצחו, ומכבי תל אביב קולעת 100 נקודות, כי בצבע שממול, עם כל הכבוד למוטלי ואוטיאסי, בעיה.
17: אי אפשר להגיד שזה הגנת בייגלה, כי יש הרבה קרם בתוך הבייגלה, אבל ככה זה נראה. והגנה של מוטלי ואודיאסי, ותכף תראו את הנתונים, היא רעה מאוד. עכשיו, אצל מוטלי זה רכות, לא רוצה להגיד לא אכפת לו, אבל זה רכות כללית, שהוא בוחר הרבה פעמים גם ליפול במקום להגן. לעומת זאת, אצל אודיאסי הרבה פעמים, יש לך תחושה זה מוטלי עכשיו, הלאור, שעושה עליו פיידאווי ממש בקלות. תכף אנחנו נראה את אודיאסי. אודיאסי רוב הפעמים פשוט לא כל כך יודע איפה הוא נמצא. הנה כאן מוטלי נופל במקום להגן כמו שצריך. אם היה מגן כמו שצריך, אולי אפילו היה מקבל תוקף. עכשיו אנחנו נראה את המהלכים של אודיאסי. מהלכים של אודיאסי, תסתכלו, הוא פשוט לא במקום שהוא צריך להיות. לסי זה כמובן מגיע כשהוא עם הגב למהלך ומקבל פה את הארס קאץ מג'ימי קלארק, אבל תכף תראו כאן, הוא עומד לא נכון לחדירה כדי לחסום אותה. כשהוא בא לחסימה, הוא בורח, תראה לאן הוא הולך גור, תראה כמה הוא רחוק מהמהלך, כשהמהלך מתממש וג'יילן אורד מגיע מתחת לסל. עכשיו בוחר איתודיס להישאר עם שניהם ולא מחליף אותם באוטורו. תראה את הנתונים ההגנתיים, מכבי

0: מהשתיים, קולעת על השניים האלה, 12 מ-15. זה בלתי אפשרי מבחינת הפועל תל אביב.
1: אכן כן. ריבאונד התקפה, גור.
2: רגע, לפני שאתה הולך לריבאונד התקפה, גיל, אני בא פה לעזרת אודיאסי ומוטלי, ואני אגיד לאופר שזה לא רק הם.

0: ריבאונד התקפה גור, אנחנו יודעים כמה זה חשוב. בפלייאוף הזה למכבי תל אביב יש 5 ריבאונדים יותר מאשר להפועל.
1: נכון, ובמשחק האחרון, זה שוב, זה כמו עניין החטיפות. אז פה אנחנו נראה דברים שהפועל תל אביב עשתה אחרי ריבאונד התקפה, וזה סלים. מבחינת אחוזי ההצלחה לאורך הסדרה, למכבי תל אביב יש אחוזי הצלחה יותר גבוהים בריבאונד התקפה, כי זה משהו שהיא נוהגת לעשות. אבל, וגם על זה אנחנו מדברים בהקשר של מכבי תל אביב לאורך כל עונת היורוליג, לפעמים היא נופלת בריבאונד ההגנה, והפועל תל אביב ידעה לייצר מזה לא מעט נקודות. בואו נראה מה יהיה במשחק הערב.
0: אוקיי, ראינו בטח במשחק מספר 2 חתיכת דוקרה. בואו נדבר קצת על הצד היפה והאסתטי של המשחק, על ההתקפות. ראינו שני שחקנים בכושר יוצא מגדר הרגיל התקפית. יפה לונדבר צד אחד, ים הדר צד שני.
2: מה שראינו מהשניים האלה במחצית השנייה זה לפנתיאון של הדו-קרבות הגדולים שראינו ביד אליהו.
0: ממש.
2: אתה יודע, דורון שפר נגד אדי גורדון בגמר גביע, אני לא רוצה להגיע יותר רחוק מזה, באמת.
1: לא בטוח שיש יותר רחוק מזה.
2: באמת, קרב אדיר שכל אחד עונה לשני, ים עם המון שלשות, 25 נקודות במחצית השנייה, איפה עם 18 נקודות משלו, וכמובן כל הנקודות המכריעות של מכבי תל אביב. והשניים האלה באמת נתנו לנו רבע שלישי ורביעי לפנתיאון. לאיפה הייתה טיפה יותר עזרה, והוא ניצח.
1: עד וחלק, לאיפה הייתה יותר עזרה. שני השחקנים האלה הם סופר סופר מוכשרים, ועוד יותר מזה, הם שניהם קלאסות. גם איפה לונדברג, אנחנו רואים את זה על הפרקט ומחוץ לפרקט, וגם ים הדר, אנחנו רואים בדרך כלל שחקנים כאלה, הקהל של היריבה אוהב לסנוא את ים הדר, פשוט קשה מאוד לסנוא, היכולת של שניהם היא מרשימה בכל האספקט.
2: גם את איפה לונדברג.
1: כן, כן, חד וחלק.
0: הצגת השחקנים כבר מתרחשת על הפרקט, הקהלים מגיבים בהתאם, אחלה אווירת כדורסל של גמר פלייאוף, אחלה אווירה של דרבי.
3: קדימה, אתם סופקים ומניפים, זה הזמן!
4: Three, two, one.

עמוס,

0: שופטי המשחק הערב הזה, עומר הסיור, ואתה אומר, הפשיסט יענון שאול. חברים נכבדים, בשירת התקווה, אני רוצה להזמין את הזמר שיר לוי, בנו של הזמר ישי לוי, זכרו לברכה, שהלך לעולמו לאחרונה. בבקשה.
1: תלים באוויר, תלים באוויר, כולם.

0: והתפלגות ניחושי הווינר, 32% חושבים שמכבי תל אביב תנצח ב-6 נקודות ומעלה, זאת אומרת שעלינו על 5, אחוז אחד הלך שיגמר בדיוק 5 למכבי תל אביב, ו-67% חושבים שהפועל תל אביב מנצחת את הסדרה הזאת, או שתפסיד עד 4 נקודות, אולי המשחק הזה ילך לתוספת זמן, דעתכם המלומדת?
1: אז בוא נגיד, אתה יודע, אם בשני המשחקים הראשונים ההבדל בין הקבוצות היה הקהל, ראינו 3 נקודות למכבי, 2 נקודות להפועל, עכשיו, לא יודע, למי שקובע את הליין יש איזו תחושה שאולי הפועל מסתכלת ורואה את חוף הים, אבל רוב הקהל לא הולך איתו, רוב הקהל חושב שהפועל תבוא להילחם, הפועל תבוא לנצח.
2: רוב הקהל אומר, יש קצת מדוזות, אל תבוא עוד לים, תעשו משחק רביעי.
0: יפה, בניגוד למשחק אחד ומשחק מספר 2, כשאנחנו רואים את שיר לוי, הבן של אישי לוי שהלך לעולמו לא מזמן, הזמר הנהדר, האולם מלא, מלא, לא חושב שיש פה מקום אחד פנוי, ותכף הוא יצפה בחמישיות של דימיטרי סיטודיס ושל עודד קטש, ברקע רגדי, רגדי, רגדי, אחד השירים הכי גדולים של אישי לוי. זכרו לברכה. עודד קטש פותח עם יפה לונדברג יחד עם ג'ון די ברטולומיאו הקפטן, וויל ריימן עם ג'לי נורד ורומן סורקין ב5.
1: למה לשנות מה שהולך?
0: הרכב מנצח לא מחליפים, אמרו פעם גדולים וחכמים מאיתנו. החמישייה הפותחת של דימיטרי סיטודיס עם טאיו דיאסי, וסיליה מיציץ', איש ויינרייט, ים אדר ותומר גינת.
1: למה לשנות מה שלא הולך?
2: הרכב לא מנצח, לא מחליפים.
0: בעל ברודי הוא שר אישי לוי. לא האמנתי שאני אגיד את המשפט הזה אי פעם.
1: עוד בן אדם שלא מסתכן. מסתכן עליו על טל, יותר מ-80.
2: הוא גם יותר פיט
1: מאוטורו.
0: אז זה אבי, גם הוא פה. אווירה נהדרת באמת.
2: הוא כמו אוטורו. אוהב שעבר בזה,
0: איפה? חדרה? אמי בורקס? מלא ויפה,
1: ויפה שולם שבר.
0: עומר אסטרון, שופט מרכזי בהתמודדות הזאת, אתר פרלי מינו, עמית בלק ליס מולוש, שלושה מהבכירים בשופטנו.

0: להגיד, השיפוט בשני המשחקים הראשונים היה טוב מאוד, שלטו במשחק, נתנו למשחק לזרום, שאתה תמיד להתווכח עם החלטה כזו או אחרת, אבל...
1: עצם זה שלא דיברנו עליהם שבוע.
2: תמיד אומר שהשופטים עושים פחות טעויות מהשחקנים ומהמאמנים, מצבם טוב, וכך היה, לטעמי פחות.
1: האם זהו משחקה האחרון של הפועל תל אביב העונה? האם היא מושכת את הסדרה הזאת למשחק מספר 4 פה בעוד יומיים? אולי למשחק מספר 5 פה בעוד ביום חמישי? או האם מכבי תל אביב מניפה צלחת בעוד 40 דקות לפחות של כדורסל בהיכל מנורה מבטחים? השחקנים מוכנים, השופטים גם הם מוכנים, והנה גם אנחנו בעמדת השידור ערוכים ומוכנים לקראת משחק מספר 3 גמר הפלייאוף, דרבי תל אביבי ענק יוצא לדרך ממש ממש עכשיו.
3: Watch your head, take off your head, take up your time.
1: כדור ראשון בדרבי השלישי הוא כדור אדום אצל וסיליה ביציץ'. רוליפה לונדר, פיקרול גבוה עם אודיאסי, שם אותו לרגע על הגב, תומר גינת לשלוש, תומר גינת מדייק בדיוק כמו במשחק מספר 2. פתח את המשחק הזה עם שלשה, ואז קצת נעלם. ושוב,
0: בעמדה מספר 4 נותנת הזדמנויות, צריך לקחת אותה.
1: מכבי תל אביב מחפש את נקודות עם אורט, זהו לונדברג. למי?
2: רגב כבר לא בסדר.
1: היה חופשי בפינה. כל דובל, האמת, הכדור הלך אליו, יושב שם המנהל המקצועי בפינה ממש. זהו מיציץ'. מדר, דיבוטו לומר עליו, מיציץ', יופי של כדור לאודיאסי, וריימן שולח אותו לשתי זריקות. כדור נהדר של מיציץ'.
0: כן, הפועל עושה מה שהיא עשתה בהתחלת משחקים, לא תמיד המשיכה ומפעילה את היתרון הפיזי שיש לסנטרים שלה מתחת לסף.
1: משחק מספר 1, 96-75 למכבי תל אביב. קבוצה שהובילה מהדקה השלישית עד הסיום. איזשהו שלב כבר הגיע ל-27 הפרש, הורד הצטיין עם 20. פריסט הוסיף 16, במשחק מספר 2, 102-98. אחרי פתיחת 14-0 של האדומים, לונדברג הצטיין עם 25, מדר עם 34 בצד השני. אבל אז זה היה אז, אנחנו מדברים על לפני יומיים. 5-0, הפועל תל אביב, תכף דקה של כדורסל מאחורינו. לונדברג. סורקין לדיבתו לומר. פיק אנרול גבוה עם הורד, מדר נשאר איתו, עובר אובר מה שנקרא.
2: לא בחיצים.
1: ריימן. סורקין על הבייסליין, נתקל בגוף גדול של ויינרייט, הורד עם ההטייה. ג'יילנור! הוא גדול.
2: יש דבר שנקרא סבלנות בהתקפה וסבלנות בהגנה, ופה ראינו כבר את הסבלנות התקפית וקצת פחות סבלנות בהגנה. היופי של הטייה מצליח להקפיץ שני שחקנים.
0: בעיקר ראינו שחקנים, דיברנו על התאום בין ה-4-5 במכבי. אורט כבר יודע שסורקין מחפש אותו, חותך לסל ונותן לו אפשרות מסירה.
1: זה קרה חצי שנייה לפני סיום ה-24, אז אם יכולה להתנחם מהעניין הזה מכבי.
2: שנייה של ריימן.
1: כן, זה מההגנה הטובה.
2: איזושהי פציעה קטנטונת באצבע.
1: נפגע שם.
2: פרק את האצבע.
1: רק נאמר שבצד השני העבירה היא לחובתו של ים אדר. הייתה בפאול. וגם לזה יש משמעות. שי בריסט כבר על הפרקט, תוך דקה ורבע, לא חושב שזה היה בתוכניות של קטש.
4: לא, ממש לא.
2: מחזירים לו את האצבע, אתם פה. פרק את האצבע. במפרק למקור,
1: פרופסור גיא מורד שם, טיפולי. 5-2 הפועל תל אביב, הכדור של מיציץ',

0: אתה תקוע שם בין שניים, שחרר למדר. עם המבט, נותן את המסירה לשחקן הפנוי, זה איש ויינרייט מהפינה. אוטומט.
1: מאוד מקובץ הצבע, יכול להיות שזה בכוונה, יכול להיות שלא, אבל זו זריקה שנייה של אחד הפורוורדים של הפועל תל אביב מחוץ
2: לקשת. כן, ויינרייט, האחוזים שלו מהפינה הרבה יותר גבוהים מאשר מכל זווית אחרת.
0: ריסט, שנייה ראשונה שלו בכדור ללונדר, סוף שעון להתקפה צהובה. לונדר צריך לחשוב על הטבעת, יש לו ארבע שניות לצורך העניין. תקוע בפינה וסוחט אווירה. של ויינרייט.
1: גם, שימו לב על שעון ה-24, 2.8, 2.8 שניות.
2: כן, עכשיו לא, עכשיו אחזור ל-14, אבל...
1: כן, ברור, אבל העבירה הייתה בסוף השעון ה-24.
2: הפועל כבר שלושה פוזיישנים רצופים של מכבי, מצליחים לעכב מאוד את ההתקפה של מכבי.
0: דיברת על אומאו, לוקח את מיציץ', עוצר זורק מעליו, חזק מדי, ריבאונד אצל הורד, ובריסט מגיע בשביל רב.
1: כולם מסתכלים על המאבקים של הורד ושל אודיאסי, ואף אחד לא שם גוף.
0: מיציץ' לשלוש. הגיעה האחרונה של אודיאסי, נכון? פועל תל אביב כבר לקחה שלוש זריקות, ושתיים מוצלחות. השלישית בחוץ, וזהו של בריסט שמגיע, אף אחד לא רואה אותו. שמונה ארבע, הפועל תל אביב. זהו דיבר טולומאו, שוב הורד. חצי מרחק, יש לו את זה בחודש האחרון, ללא הפתעה כמעט. ארבע נקודות להורד. מדר, חותך את כל הצבע, יא מדר.
2: היכולת שלו לסיים בשמאל,
0: משהו.
2: ופה הוא גם יודע שסורקין יבוא לחסימה, מניח את זה כל כך גבוה על הלוח, עם טאץ' נהדר.
0: פריסט, מיציץ' כמעט חוטף. דיבר טולומאו חופשי. מפתיע, עבירה של אודיאסי. האם זו שנייה שלו? לא. ראשונה.
1: מיציץ' גם היה לא מספיק מהיר בשביל לחטוף את הכדור, וגם שם את... את דיבר טולומאו פנוי, ופה אנחנו רואים את ים הדר הולך שמאלה כמו שעברת לי.
0: בול ריימן בסדר, כך אנחנו מבינים. קטש מחזיר אותו, זאת נדע תכף בטיים, לונדברג. דיבר טולומאו. הגיע לתוך הצבע, אבל לא יכול לזרום. כן מוצא את אור, תחצי מרחק. פעם זה שטוח, אבל הריבאונד שלו... דווקא נחסם את דיבר טולומאו, שניסה לחטוף לו.
1: כן, אבל אודיאסי בא יותר מדי לעזור למיציץ' על דיבר טולומאו, ועוד... כמעט נהנה שוב. אפרופו פריקת האצבע, קטש בתור שחקן היה פורק את האצבע לא מעט, ובשלב מסוים היה מחזיר לעצמו.
0: יפה. גינת, אותה בלטה, אותה זריקה. הפעם היא הולכת החוצה, מחוץ לקשת. 10-6, קבי תל אביב, 3.5, הפועל תל אביב, 3.5. של כדורסל, בדרבי השלישי הזה, לונדברג אצלו קצר, גינת משתלט, מדר משתלט. מיציץ' כבר מגיע עד החישוב, עד לרומן סורקין, אבל הנה איבוד כדור, גינת חוטף, גינת הולך חזק, מה יוצא לתורי גינת?
1: זוכרים את השקופית על החטיפות ומה עושים מהחטיפות.
0: סורקין לשלשה, מטר וחצי מחוץ לקשת, שמע מה שעושה שם הורד בתוך הצבע, משאיר את דיבר טולומאו חופשי! אין אנד אאוט.
1: שלושה כדורים חוזרים בהתקפה.
0: עכשיו פריסט רוצה, גם זה בחוץ. ועכשיו הריבאונד כבר של מיציץ' שיוצא קדימה עכשיו אחד מול שלושה, אחד מול ארבעה, מחכה לכל האדומים. אודיאסי, כדרור אחד, בא פריסט ולוקח לו כמו גדול.
2: זה לא מהלך של אודיאסי, הוא לא בנוי לכניסות האלה.
0: קבי תל אביב 0-4 מחוץ לקשת, 2-4 בצד השני, דיבר טולומאו. אפרופו לסיים בשמאל, יודע גם יודע.
1: שם את תומר גינת מתחת לטבעת. כשאתה מתחת לטבעת, אתה לא יכול להתרומם, כי הטבעת חוסרת אותך.
0: 10-8, אדום. מדר. אודיאסי, יופי לגינת, שמעדיף את ויינרייט מהפינה. קצר הפעם, גינת נאבק, עוד מגע אחרון.
1: בדיוק העניין הזה עם השלשות. מכבי, אני לא יודע אם במודע או לא, בכוונה או לא, כל הזמן נותנת לגינת, לוויינרייט, את הזריקות האלה, תסתכלו איזה יופי. מתחת לטבעת, קרוב לטבעת, אי אפשר לחסום.
0: ובצד השני, השאלה אם בימים כתיקונה, תומר גינת לא הולך לסל חזק.
2: לא, תומר.
0: במקום למסור החוצה. מיציץ' מפרגן למדר הבנוי, המחתיק. עוד כדור חוזר ראשי בריסט, נעקוב אחר הטור הסטטיסטי הזה שלו.
2: הפועל עם המון

0: מוצלח, רק נכנס.
1: מכבי סריקות לא טובות, הפועל עם המון סריקות לא טובות שלא נכנסות.
0: סל, זה עבירה?
2: לא בטוח.
0: כל הספסל של הפועל רוצה סל.
1: לדעתי זה הכי יוצא.
2: למה?
0: ככה הרגיש.
1: כשהוא היה בתנועה.
2: אז מה, מותר לו לחסום?
0: לא עניין של תנועה, עניין של
1: תנועה. לא, אבל יש פה הדפקה.
2: בואו נראה.
1: כדור?
0: לא יודע.
1: כדור לא נגע קודם בלוח?
0: לא יודע בכלל.
2: מאוד גבולים, הלכו לראות.
1: נראה בהתחלה כאילו כן.
0: קודם כל התייעצות של השופטים לקבוע את הקביעה על הפרקט. אם יחליטו ללכת למוניטור, שאלה אם... מה אומר אסתרון? בעלייה. אין סך.
2: עבירה, כן.
1: אני חושב שנגע קודם.
2: אך צ'אלנג'.
3: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. נאוטיקה פליי, עכשיו בחנויות ובאתר. 30% הנחה. נאוטיקה, inspired by the sea.
4: אלדן, חברת הרכב של ישראל מציגה. סיאט ביזה, החל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות.
5: חרמש? אנטר, לך על אנטר.
3: אנטר. אופק החזקות מגיעה ליד אליהו, עכשיו במחירי השקה, כוכבית 8992.
6: תן בראש, שימי מוזיקה, הנה זה קורה! מי קולע? איי איי איי, תרוצי על זה! הנה זה קורה! חברים, יש פה יום

0: ai, ai, ai, a baba toa, a baba toa. אח שלי, תביא את הכסף, תביא את הכסף. בוגן, הכל עליך, הכל עליך, בוגן. איי, איי, איי, אחרון. לא נורא, חברים, לא נורא. אבל יכול לקחת,
1: אני לא רואה נגיע, אני לא רואה נגיע בלוח. עוד הפעם ליד ליד, עשיתי עוד 100% על זה. אני רוצה לפתוח 100% האירוע, תמשיך. סלו מושן.
2: ליד, ליד, ליד, ליד. אוקיי, זה הפאול.
1: לא, אותו דבר, כן, כן, אין לנו ויוליישן, אין לנו ויוליישן. קודם כל, הוא מביא את הכדור לתוך הלוח, אני לא רואה שהכדור חוזר מהבורד, הכדור לא חוזר מהלוח.
2: רומן!
1: שנייה אחת. תן לי לראות, תן לי עוד אחד, עוד דוד, יש לנו?
2: יש לנו את הדוד שדר על הקל, או דוד אחרת? ליד, ליד! ליד! ליד!
1: יש נגיעה, אנחנו בבאסקט. זה הדוד.
2: לא דוד לבבא, תראה לנו אותו עוד פעם. לאט.
1: יש לנו באסקט, קשה מאוד אבל, אין
2: בעיה. רק
1: מהדוד הזאת. כן, רק מהדוד הזאת. תמשיך, פריים פריים. עוד אחד. הנה, נוגע, חוזר. עודד, באסקט, נגע בלוח הסל.
3: במגרש כולם טועים, אבל עם העיניים לא משחקים. השתתפו בפעילות, ואולי תסכו בפרס. מתנת?
4: שני זוגות משקפי ראייה ב-400 שקלים ובדיקת ראייה חינם.
5: קרמלין אלמקל ברלין.
6: טוב, קרדיט לחבר'ה שלנו עם המצלמות וההילוכים החוזרים. אכן הכדור פגש קודם את הלוח ואז את היד של סורקין, ולכן הסל מאושר. עם זריקת הבונוס של תומר גינת. נועה, אנחנו איתך.
7: טוב, גיל, הראשונה מאז ההרחקה, אם אתה זוכר את סגת יונתן אלון והצילומים, עופר ינאי שאמר, אני לא מגיע לפלייאוף, הפציע, הגיע, גם שוחח עם השחקנים שלו, שלח מסרונים אישיים לפני המשחק, כך לפי אנשי הפועל תל אביב, זה כמובן לא נעלם מאוהדי מכבי תל אביב, שהתחילו בשירה, עופר, עופר, אל תבכה.
6: טוב, תודה נועה. בינתיים אנחנו נספר לכם, הנה התוצאה מסתדרת לכם בתחתית המסך.

0: הזמן הוא 4:30 לסיום הרבע. סורקין עוד לא מוצא נקודות ראשונות במשחק הזה.
1: שוב, הגנה טובה וזריקה בסוף שעון.
0: ים הדר מול ג'ימי קלאר, שהחליף את ג'ון די ברטולומיאו לפני איזה דקה וחצי של כדורסל. גינת, הולך לוויינרייט. מיציץ' עכשיו, שבע לזרוק בהתקפה אדומה. פיק אנד רול עם אודיאסי, מיציץ' מריץ את השלשה. מיציץ'! מדויק.
2: גם איפה לונדברג הלך אחורה וגם רומן סורקין לא יצא אליו. השאירו לו מספיק זמן לכוון.
1: כל שלב יש לו עוד חדה ומראה אזורית עכשיו בפוזיישן ההגנתי הזה.
0: חורט, חצי מרחק, נוח. קל, רק, מדויק, מושלם. שלשות, הפועל תל אביב על 3-7 מול 0-5.
2: לאורך כל הסדרה הזאת, מכבי תל אביב לא טובה מהשלוש.
0: ומיציץ' יש אחד. זומם על עוד אחת אולי מול סורקין. מקפיא אותו לרגע, עוצר, פולה. חצי מרחק. עודף את הכדור הזה, ג'לן הורד. לונדברג. מול ויינרייט, איזה יופי של קרוס הוא עושה עליו. בוא גדול.
1: מיציץ' עוד פעם בא לחתור, ושם את הפועל תל אביב בחיסרון הגנתי.
2: וגם זרק הרבה יותר מדי מוקדם, כשאף אחד מהקבוצה שלו לא מסודר לריבות התקפה.
0: כמה איכויות לאיפה לונדברג, בטח במגרש הפתוח. מדר עכשיו הולך למיציץ'. עכשיו מול קלאר. מדר, עם החדירה, עם המסירה, לא מספיק טובה, ידיים מצוינות לאורד, גם על הרצפה, לא רק מעל הקרשים. סורקין לקלאר.
1: מיסמץ'.
0: מול אודיאסי.
1: גם בחוץ וגם בפנים.
0: זורק מעליו, ממרחק, אין אנד אאוט. פאול של מיציץ'. לא הבנתי את החיבוק הזה במקום לעשות לקחת את הכדור מהגובה.
1: לא הבנתי גם את הזריקה של קלארק על אודיאסי.
0: נכון, נכון.
1: אודיאסי, אתה נכנסת, קלארק נכנס למגרש, נכנסה כבר, לקח כבר שתי זריקות לשלוש בזמן שאנחנו רואים את מה שהוא היה צריך לעשות, וזה ללכת לצבע, בטח על שחקן כמו אודיאסי.
2: כן, גם פתחו לו. ברגע שמכבי ראו שאודיאסי הוא מולו, כולם עשו לו אופן. הוא לא לקח.
0: חילוף כפול צהוב, אנקינס נכנס, די ברטולומיאו חוזר. סורקין ולונדברג יורדים לספסל, פיסט! מדויק! עוד פתיחה נהדרת של משחק לאושרי פיסט. יש לו כבר 5 נקודות עם 5 כדורים חוזרים.
1: גם מוטלי נכנס וישר חוטף 3.
0: 16-15, הפועל עדיין ביתרון.
1: איזה יופי, שם הוא שם אותו תחת הטבעת.
0: וגם הוא ביד שמאל, ביד החלשה. מיציץ' 95, גם הוא. 18-15, 2 ורבע דקות לסיום הרבע הראשון. קלאר, לאורד, יופי לאנקינס. מה שעושה פה ג'לן הורד
1: באזור קו העונשין, וזה מחסל הגנות. אז אומנם יש לו 6 נקודות, פה ראינו גם באסיסט.
2: וזה שוב שיתוף הפעולה בין ה-4 ל-5. הורד מקבל את הכדור באלבו וה-5 חותך לסל.
0: מופי ל-3. אין לו. ג'לן הורד בכל צד של המגרש, הוא נוגע בכל כדור, הוא מעורב בכל מהלך, בשני צידי המגרש. האם מכבי תל אביב עולה ליתרון? עולה! גם עולה! 20-18, מכבי תל אביב הופכת. 10 חור שם בצבע, ואיזו מסירה של אומן. אם לא מיציץ', זוכרים את הסיום הרבע הראשון במשחק הקודם? היה 20-20. אנחנו על 20-20, 80 שניות לסיום הרבע הראשון, במשחק מספר 3. קלאר, קשה לו שם מול מדר, לוקח תקופה עכשיו. כל הדרך מחליף ידיים, הוא מחטיא, בריסט שם נאבק, נוגע אחרון.
1: נכון. יופי של מאבקים, וג'ימי קלאר, מה שניסה לעשות לים אדם, היה צריך לעשות לאודיאסי, איזה קש, איזה חדות.
0: מה זה, זה נקרא בולט פס פר אקסלנס.
2: ג'ימי קלאר קצת נכנס עם יותר מדי פיקל בישבן, עם זה שהוא יהיה זה שיוביל את מכבי תל אביב ליתרון שלה. קלאר בא ממשחק מתסכל מבחינתו. רק 12 דקות בגלל 5 עבירות, אמנם קלה בהם 12 נקודות, צריך טיפה להירגע, בטח בדקות של לונדברג לא על המגרד.
1: אזורית מכבי.
2: אזורית מכבי.
0: ג'לן הורד ירד לספסל עם 6 נקודות, 3 ריבאונדים. מדר, פולה, פולה. המדר.
2: זה הזריקה שלו.
0: מחזיר את היתרון לאדומים, 4 נקודות להמדר. אנחנו לא מופתעים לסקור גבוה, לא מופתעים לסקור צמוד.
1: ולא מופתעים באיכויות של שחקנים.
0: ממש ככה. 2-for-1 למכבי, אם היא תזרוק ככה ב5 שניות הקרובות. דיברטולומיאו מוצא את בריסט. קצ'ן שוב.

0: שוט חזק מדי, אינקינס נוגע אחרון. עמית בלק עומד קרוב יותר מכולם. אוקיי, כדור אחרון, הבדל זניח של שנייה וחצי, תראו את ים הדר. פולה, און דה ספוט. יוריד שעון מיציץ' עוד איזה 4-5 שניות עד שיקרא לפיק אנד רול, מוטלי גם הוא מסתכל על השעון.
1: יש עבירות לתת למכבי.
0: שתיים כאלה אפילו, עכשיו מגיע מוטלי, מיציץ' לוקח את כולם לסל, ואינקינס עושה עבירה, וואו וואו וואו וואו. מתמשכת מה שנקרא,
1: לא שמעו את השעון.
0: עבירה מתמשכת. וגם מעקר את השנייה וחצי הבדל בין השעונים, תראו את הפאול, הייתה שריקה כבר פה, ואז עוד אחת, קצת עם הגוף, ועוד עם היד בסוף. אבל זו רק עבירה אחת.
1: ריטודיס מסמל לספקן שיש עוד עבירה לתת.
0: אחר לכל! לא תהיו תוהב! תהיו קופי את המסג'? סטרון אומר לו, הלו,
1: קופי, קופי.
0: כן, כן, אתה תקשיב לשריקות ותעצור כשאנחנו שורקים.
2: כן, אבל מי שלא עצר זה מיציץ' שהלך לסל.
0: אמר לו קפיש בשבע מילים. מדר, סוף שעון, שלושה קשה היה מדר, יואו! רבע ראשון מסתיים לו ביד אליהו, ים מדר, עם החמש האחרונות, ים מדר שם את הפועל על 25, מכבי תל אביב על 20, 10 דקות של אחלה כדורסל מאחורינו.
1: בוא נראה את המהלך האחרון, פה איזשהו...
0: וואו. טאף שעת. רבע שני תכף.
3: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
4: 51 פארק.
5: ניו יורק?
4: הרצליה. איזריה.
3: עכשיו, בתנאי השקה.
6: הקיץ רק התחיל וכבר 30 מעלות בצל. It happens, stay cool with the lemon twist.
7: זה המזומן של פעם, וזה המזומן החדש. קשקש, זה מזומן בטלפון.
8: חדש, מלך הטורניר, פלטפורמה חינמית לניחוש תוצאות המונדיאל באפליקציית ווינר.
9: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה. סיאט איביזה, החל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות.
10: נאוטיקה סייל, עכשיו בחנויות ובאתר. 30% הנחה. נאוטיקה, inspired by the sea.
8: חדש, מלך הטורניר, פלטפורמה חינמית לניחוש תוצאות המונדיאל באפליקציית ווינר.
11: ביחד בשבילך מבית ההסתדרות. מועדון הצרכנות החברתי הגדול והמשתלם בישראל.
12: מוצרים מפתיעים למונדיאל בסופר פארם אונליין? ברור! סופר פארם אונליין, יש פה הכל.
13: נפתח הריזורט ליבינג הראשון בישראל. C1, כוכבית 5651.
14: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. הפריסל בקטגור יום החל, במחירים ובתנאי תשלום שלא יחזרו. קטגור.
15: איזה מבצע גאוני!
14: קונים טלוויזיה דיני ומקבלים שואב שוטף או מעצב שיער מקצועי במתנה.
16: בעלת עסק. בבנק יער נותנים לך הלוואה בפריסה נוחה, ולא מחתימים על עצות הכי טופס.
17: בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק, ונהנים ממגוון מוצרים של חיים אליפות. ג'ו דלק.
0: הכדורסל הישראלי עושה כבוד לטורניר הנהדר 3-3, טורניר האוהדים, המיזם הזה של ליגת ווינרסל והטוטו עם 14 קבוצות ששיחקו ונלחמו והשיגו גביעים. יושב ראש הטוטו מר שבתאי צור פה, גם מר מאיר ברדוגו ויושב ראש ליגת ווינרסל ארי שטיינברג. אז תודה לשחקנים על המאמץ לאורך כל העונה. סחטן על זה, 3-3. זה מאחורינו, לפנינו הרבע השני שיוצא לדרך, אנחנו עם עדכונים, נתחיל איתך רותם.
18: בוא נגיד שקטש היה מאוד עצבני מהירידה להפסקה, הוא אמר לעמית בלק, לא הגיוני, שתי החלטות האחרונות שקיבלתם, והוא אמר שהיה על סף לספוג איזושהי עזרה, הצוות המצוי ככה לקח את קטש כדי לבוא ולדבר על הרבע הזה. הוא אמר לשחקנים, אני רוצה עוד שמירה מהודקת הרבה יותר באחד על אחד. מעבר לזה, באגרסיביות כרגע אנחנו עובדים בצורה טובה. מבחינת הזריקות ובקטע ההתקפי, חייבים למצוא את הטיימינג הנכון לזריקות ולא לבצע התקפות מהירות.
19: אגרסיביות אומר איתודיסים.
0: כן, נועה, כן.
19: אגרסיביות אומר איתודיס, פינישים חזקים ובחירת זריקות. התחלנו את המשחק לא טוב בפן הזה, אומר המאמן היווני של הפועל תל אביב. וריבאונד התקפה, אומר המאמן, זה נוקאוט להם ברבע הזה.
0: תודה לשתיכן, בלייזר נכנס, כבר מרים אחת, בכלל שתי הקבוצות משליחות כבר ביחד 20 שלשות.
1: אני רואה את איתודיס ואת דדס מוחאים כפיים לזריקה הזאת,

0: פחות מתחבר אליה, אבל אני...
1: אבל הבעיה העיקרית בזריקות שלוש היא בצד השני, גור, במכבי תל אביב, שלא נמצאת בכושר קליעה טוב כבר מתחילת הפלייאוף, אחר כך תמיר בלט יוצא, אז זה עוד יותר מוריד ממנה, והשחקנים שלה, נגיד ג'ון די ברטולומיאו, לוקחים שלשות שזה לא השלשות שלהם, ג'ון די לא זורק פולאפים תוך כדי תנועה, איזה יום יש לחסימה של ימפו.
0: כן, אבל זה אחרי ריבה הקפה, ושמענו את שהמאמנים התייחסו לזה, הפועל תל אביב לא תוכל לתת כל כך הרבה מתנות. כמו הכדורים חוזרים בהתקפה האלה.
2: ים הדר יורד לספסל עם 7 נקודות. שתי הקבוצות... כן, כן, אנדר קוק. דקות ראשונות שלו. שתי הקבוצות לקחו כבר 10 זריקות כל אחת מחוץ לקשת. בלט עם החטיפה, מועד, משתלט, עולה, ומגיע קוק ומדביק לו את החסימה. אוף! בצד השני, ויינרייט תחת הסל. עוד כדור נהדר של מיציץ'.
0: איזה כדור.
2: תשמע, כואב לו הברך, לא יודע מה קרה שם למיציץ', תראו אותו בצד שמאל. מתח אולי משהו, עכשיו הוא צריך להידבק לג'ון די ברטולומיאו, וקרדיט לאנדרה קוק על איזה בלוק. לג'ימי קלארק, שנמצא עכשיו בפינה, די ברטולומיאו לא רואה אותו, כן רואה את סורקין. מגיע להתמקם בתוך הצבע. ג'ון די! איכשהו מגלגל את הכדור הזה טוב.
1: מגלגל טוב, אבל זה לא התקפות של מכבי תל אביב. ג'ון, ראינו גם במשחק הראשון, כשג'ון די ברטולומיאו תפקד בתוך הרכז, מכבי לא הייתה טובה.
2: 7 נקודות גם לקפטן הצהוב. הנה קוק. בלייזר הולך למוטלי. על פריסט. אין עבירה, יש עבירה.
0: פעם ראשונה שמוטלי מקבל את הכדור עם הגב לסל, כמו צריך.
2: כן.
1: ופחות מדי מצבי פוסט-אפ קיבל ג'ונתן מוטלי בשני המשחקים הראשונים.
0: תראו את הירידה להגנה הזאת.
2: תראו את קוק.
0: ואיזה חסימה.
2: זה חסימה, דרגת קושי סופר קשה, זה שתי רגליים, הפוך עם הגב, נקי רק על הכדור. מושלם.
3: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס.
4: יש מלך חדש! ג'ילי מרצח את ג'קור ו-BYD במבחן ההיברידי החשמלי של מגזין אוטו. ג'ילי.
5: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
6: קרנבל החשמל חוזר לעולם. הנחות מבצעים של פעם בשנה.
7: קוקה קולה, טעם החיים.
2: יורד הספסל די ברטולומיאו, גם ריימן על הספסל, לונברג והורד חוזרים. קיים מוטלי, נקודה ראשונה של ג'ונתן מוטלי. במשחק הזה, המשחק השלישי. מוטלי סיים קקלה, מצטיין בהפסד הראשון של הפועל עם 12. במשחק השני, רק 9 היו לו. 29, זה מה שיש לקבוצה שלו עד עכשיו. 29-22. להפועל תל אביב 7 דקות 40 להפסקה, זהו קלאר. סורקין בא לקבל, הטיה אחת, חדירה אחת, מסירה אחת. בריסט מרים את השלשה, זה קצר. מיציץ של הכדור החוזר. כמעט ברח לו. עדיין מרים את הכדור ועובר את קו החצי בזמן. הוא אומר, בוא נעשה רגע סדר. לסדר קוראים פיק אנד רול עם ויינרייט. מקבל את סורקין. הולך לפינה לוויינרייט, עם ההטעיה, עם החדירה, עכשיו מיציץ' חופשי לכוון ולצלוף, והפועל תל אביב ביתרון דו ספרתי.
0: איזה מהלך של מיציץ', המסירה שלו לפינה הייתה בלגה על המסירה, על הכנף, ואז יש לו מספיק זמן לקבל את הכדור חזרה. הנה פה הוא מדלג על המסירה לכנף ולפינה, ומחכה בסבור.
1: וגם ויינרייט, לא באוטומט, לא זורק, רואה את קלארק עושה קלוז אאוט, מנצל את זה לחדירה והוצאה.
8: אתם כבר היפים, תשואה, חברים! הופה, קבוצה שחורה!

0: פתיחה טובה מאוד של וסילי מיצ'יץ' עם 8 נקודות וארבעה אסיסטים עד עכשיו, 2-3 אסיסטים אחרונים יפהפיים, והשלשות, זאת נקודת החוזק של הפועל תל אביב לאורך כל הסדרה הזאת. 10 שלשות יותר ממכבי בשני המשחקים הראשונים, 3 כבר בשלב הזה, כי היא פורסת את המשחק, כי יש לה גרדים שקולים, ובמשחק הזה גור, כי היא גם מניעה את הכדור טוב, ומגיעה לשלשות טובות, גם אלך שהיא החמיצה, חלקן היו שלשות טובות.
1: אחלה חמישייה, אפשר להרכיב מהחבר'ה בחוץ.
2: כולל אוסקר דה סילבה מצד שמאל.
1: כן,
0: ועוד חמישייה טובה מאלה שכבר בארצות הברית.
2: דאגה דה סילבה, כמובן.
1: ים אדם חוזר על חשבון מיציץ' שיורד לנו. ים אדם, מה אמרתי? מה זה? ים אדם. מדר זה כדורגל, לא?
2: עוד בקטנה על מיציץ'. אין לו אף עיבוד כדור, הוא מוביל את רשימת הקלעים של שתי הקבוצות עד עכשיו. אלא אם כן דיברת לא אומר, משנה את זה עכשיו. לא קורה. מדר, עבירה עליו, מקבל 3 דקות.
1: מה שעשה לונדברג לבלטים במשחק 2.
2: פאר פסק 3 זריקות, מה אומרים על זה בלק ואסטרון? בוא נראה, אנחנו פאולים.
0: בעיניי לא, בעיניי זה לא זריק לפני. זה לא זריקות, זה היה בהקפצה.
2: נכון, כדור מן הצד.
0: נכון,
2: כדור מן הצד.
1: מסתכלים על תפיסת הכדור. תפיסת הכדור בשתי ידיים.
2: לא, פה פינגר מאצ'ו מאט.
1: ההסבר נכון.
3: טוב, והגיד, כמו שזיהיתם את הפציעה של וסה מיצית, שמציעים לו זריקה או משטחי כאבים, ממש נענק מכאב בברך, יורי הפיזיו טיפל בו, כרגע הוא יכול להמשיך, אך כפי שזיהיתם על הספסל.
2: תודה, בינתיים שתי החטאות מסנטימטר ביחד שתי החטאות. עושים מזה 3 בהתקפה שהייתה חייבת להניב נקודות בצהוב, גם לונדברג, גם עוד, החטאות לא אופייניות, מוזרות לשניהם. התוצאה נשארת 32-22, 6 דקות 20 להפסקה. ים אדם. ווינרייט אומר, אני מפנה לך, עכשיו אני בא לפיק אנד רול. לא ממש. מדר ל3. חזק מדי, פלייזר נאבק, אבל סורקין גבוה מכולם.
0: היה צריך ללכת לריקוס, טיפות לי.
2: מכבי תל אביב ברבע הזה, 2 נקודות בלבד ב4 דקות. לונדברג על הבייסליין, נתקע שם ומאבד שם.
1: דיאנדרה קוק זה שובר ברמה מאוד גבוהה.
2: ואני מוסיף לזה גם את אוס בלייזר.
1: אוס בלייזר בא לעזור, אבל היציאה של דיאנדרה קוק, והוא לא התפתה לקפוץ, היציאה שלו לפינה, תשימו לב, פה אנחנו כבר רואים בסוף המהלך, אבל הנה אוס בלייזר בא לעזור. יופי של מהלך הגנתי.
2: עיבודי כדור. 5 לחובת מכבי, 4 לחובת הפועל, זה 10 הפרש. ושוב, השורה היא, יוצא דופן עד עכשיו ברבע הזה, מכבי תל אביב על 2 נקודות מתחילתו. אנחנו 4 דקות וקצת פנימה.
1: נותן קרדיט להגנה של הפועל תל אביב.
2: לגמרי.
1: מהרגע הראשון, ברבע הראשון. זאת אומרת טוב מאוד.
0: עוד עוד הולך להרכב הסופר גדול שלו עכשיו, עם סורקין, הנקינס ו... הלו, זה ג'ימי קלאפ, היה נתמל לי לרגע שזה אימור, מכבי שוב באזורי.
2: אבל איתודיס חוזרת עם איציץ', פצוע לא פצוע, משחק, מקבל את הכדור עכשיו מול לונדר. 7 להתקפה אדומה. מיציץ' של טורים, הזיטיישן, נתקע שם, 3 מקיפים אותו, והוא מוצא את גוף! 2 זריקות הוא מרוויח, 2 שניות לסוף ה-24.
1: איזה בסירות של מיציץ'.
2: אוי, כוסף, באמת. תחת לחץ.
1: יכול היה למסור פה, למות לי. איזה כדור תחת לחץ. אוף.
2: עבירה הייתה גם הייתה, שתי זריקות.
4: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס.
5: ביטוח הרכב של מגדל זה ליגה אחרת.
4: ועכשיו בהטבה מיוחדת. מגדל, רואים מרחוק. איביטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי. גרנד סלאם ירושלים, אצטדיון האתלטיקה בגבעת רם, 25 ביוני. כרטיסים באתר בימות. אינטר ותסביב הסוד בישראל, תתפלו. גילה טלקום, ועכשיו גם חודש חינם. גילה טלקום.
2: גנדרי קוק מגדיל את ההפרש ל-12.

0: מכבי תל אביב מחפשת נקודות, אין לה כאלה ברבע הזה כמעט. זה מה שצריך לעשות, הולך חזק ואגרסיבי, איפה לונדר.
1: הפועל תל אביב בהרכב נמוך יחסית למה שהתרגלנו לראות, עם פלייזר בקורה, בפורוורדים, שני גארדים ומוטי.
0: מדף, חזק מדי, הנקינס.
2: ומכבי בהרכב, כן בהרכב הגדול, עם אורך בשלוש עכשיו, זאת אומרת יש פה אי התאמה, בואו נראה מי שינצל אותה יותר טוב.
0: עבירת תוקף, הנקינס הדביק חסימה חזקה מדי.
1: פחות מסכים עם זה, גם כשזה בא...
0: כן, אבל יש תמיד את אפקט השחקן הגדול, החוסם שחקן קטן. יש שם חצי מטר בגלל הגובה. לונדברג, אני חושב, טוען שכל הזמן עושים אליו עבירות, כמו פה נגיד.
1: תאמי זאת לא עבירה. אגב, ראינו את אותן עבירות גם במשחק השני.
2: הוא אמר שמדר עושה את הפלופ הזה כל פעם.
0: כן.
2: כל פעם הוא נתקע בשחקן הגבוה ונופל. זה הוא התקבל.
1: שישאל את מדר ממי הוא למד אותו.
0: 4-4-4 להפסקה. למכבי אין עבירות לתת, להפועל יש את כל הארבע עוד לחלט. גם לזה צריך לשים לב, מיציץ', סייד סטאפ, חזק מדי.
1: התארו בשלשות, בארבעה...
0: אבל הרגע ציינתי בדיוק.
2: גם זה, ואם יש... גם יש לך עוד מוביל כדור ספייר, לך על זה.
0: סורקין, כמעט מאבד. כמעט.
2: לעומת זאת, למכבי יש עכשיו בעיה בהובלת הכדור, כי בשלוש שלה משחק אורג' שלא יכול לשים את הכדור על הרצפה. הפועל צריכה לדאוג שהכדור יצא מהידיים של איפה לונדברג וג'ון די ברטולומיאו.
0: יש לה בעיה בלשים נקודות בחישוק, יש לה רק ארבע כאלה תכף בשש דקות ברבע השני.
1: בוא נראה איזה ארבע עבירות מבצעת הפועל תל אביב.
0: הנקינס, תקוע, סוף שעון, הנקינס, איפה תלך? לונדברג חייב לזרוק, נגמר השעון, נגמר.
2: זה בדיוק העניין, אם אתה מוציא את הכדור מהידיים, זה לא רק מי שם כדור על הרצפה, זה מי מקבל החלטות. ההרכב הזה הוא לא הרכב מאוזן, ועוד את כל מה שהוא רצה זה לתת דקה לפריסט, כי אין לו את זה בגלל הפציעה של ריימן.
1: והחילוף הזה של ג'ימי קלארק נכנס, הוא חילוף מתבקש, הרכב כזה מי שיכול יותר מדי אם לונדברג לא מצליח להגיע לתוך הצבע. גם קלאק ניסה ולא הצליח, אולי הפעם יצליח.
0: קרדיט להפועל תל אביב על הגנה טובה, שמה את מכבי תל אביב על 24 נקודות, בלבד 4 דקות להפסקה. להפועל יש 34 ויש לה את מיציץ' עכשיו. מול קלאק, מגיאס מגיע לפיק אנד רול גבוה. מיציץ' תוקף, מטעה, מפרגן! ונועץ את זה, טיו דיאסי, עוד בונבון, תוצרת וסיליה מיציץ'.
2: מצא מיציץ', כמוקד, זה אין דבר כזה.
1: זה מתחיל מהפעולה הנכונה ללכת לצבע.
0: איתודיס מסמן כל הזמן, יש עבירות לתת, חבר'ה, תשתמשו. בואו נראה אם משתמשים, ואם לא, מה העונש? זהו קלאר. מעל מדר, מדויק, וזו שלשה חשובה מאוד עכשיו.
1: זה מה שנקרא, למה, כל הכבוד.
2: ולא לזה התכוון אינסטודי שתעשה עבירות, זה פשוט נכנס.
0: ג'ימי קלאר מוריד את ההפרש ל-9, 36 הפועל, 27 מכבי, 3-26 למחצית הראשונה, משחק מספר 3, מה הפלייאוף?
3: דרבי.
4: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
5: מרגישים טוב שריצ'ארג' הוא הרבה מעבר למגנזיום, פיתוח ייחודי לשגרת ספורט. מרגישים טוב שזה סופרב.
6: בעלי דירה, מהיום אין סיבה להתפשר. בקשו מהסוחר שלכם ערבות מבית ערבויות ישיר.
7: נאוטיקה סייל, עכשיו בחנויות ובאתר. 30% הנחה. נאוטיקה, inspired by the sea.
8: נפתח הריזורט ליבינג הראשון בישראל. C1, כוכבית 5651.
9: חדש, מלך הטורניר, פלטפורמה חינמית לניחוש תוצאות המונדיאל באפליקציה טווינר.
10: אלדן מציגה, הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ניסן סנטרה, החל מ-59,900 שקלים.
11: הסופר החברתי, מבית ההסתדרות. סופר משתלם, סופר נוח, סופר חברתי.
9: חדש, מלך הטורניר, פלטפורמה חינמית לניחוש תוצאות המונדיאל באפליקציה טווינר.
12: הקיץ רק התחיל וכבר 30 מעלות בצל. It happens, stay cool with the lemon twist.
13: עם הדואר אתם בידיים טובות. מגוון פתרונות ייצאו לארצות הברית.
2: אחרי שני משחקים הרחק מתחת לרמה שלו, מגיע מי שהיה MVP של הפיינל פור של היורוליג למשחק הזה, סופר ממוקד, 6 אסיסטים יש לו כבר.

0: והאמת כל אחד יותר יפה מהשני, ואם אנחנו נראה את הנתונים מול מכבי בדרבי עד עכשיו, מיציץ' עם אותו מספר של עיבודים ואסיסטים. במשחק הזה, שישה אסיסטים כבר על עיבוד אחד.
1: האסיסט הזה, כמו האסיסט הזה שהוא עוצר, ועם יד אחת ככה עושה הטיית קליעה, או הטיית זריקה כזאת, זה היה העיבוד הכדור הראשון שלו במשחק הראשון בסדרה.
2: נתת לו עיבוד כדור שלא היה לו. הוא על אפס עיבודים, שש נקודות, שישה אסיסטים, שמונה נקודות, רוצה עוד שתיים. שוב משאיר כדור לאודיאסי, יואו! איזה סל של אודיאסי ואיזה אסיסט של מיציץ'.
1: הוא לא ראה את הסל?
2: שניהם לא ראו שום דבר ויצא מזה שתיים להפועל.
0: וגם היה פאול שלא שפוך.
2: וואו, פריסט! מאשרים את הסל או לא מאשרים?
0: נראה לי שהיו צעדים בדרך לסל.
2: אני גם חושב, אבל אם כבר שפו לפאול...
0: עבירה הייתה.
2: לא, השאלה אם לפני הצעדים או אחרי הצעדים או לפני הסל או אחרי הסל. התייעצות... משולשת עכשיו, אין סל, אין סל, אין סל. עבירה על הרצפה. אוקיי. עבירה לפני הצעדים, בקיצור. 38-27, ותראו את מיציץ', תראו את המסירה הזאת, ותראו את הסל הזה.
0: הוא פשוט יודע שהאיש הכי גדול זה האיש שלו. אז כשהוא תקוע מתחת לסל, הוא זורק את הכדור למעלה, מקבל לטוב איזה מצליח.
1: למה היה איזה שחקן, אני לא זוכר מי, הוא פשוט היה אומר, just throw it by the rim.
2: הורד עושה נקודות, אנחנו עם דיווח כפול, מתחילים איתך נועה.
3: אז תראו מה זה עכשיו, בלייזר נתן את הצ'פחה, עשה את העבירה, אומר אידודיס, איך זה קורה שאנחנו שבע דקות לתוך הרבע ואנחנו עם אפס עבירות, אומר, ממש פונה לאוס בלייזר, זה התפקיד שלך, הוא אומר לו בין היתר, להקריב, לתת, לרצות, התקפת מעבר, לתת המכה, לשלוח את המסר, וזה בדיוק מה שהוא עושה.
4: אנחנו חייבים להיות הרבה יותר מהירים בהתקפות המעבר, לבצע אותם בצורה יותר יעילה. מעבר לזה, אנחנו עדיין לא בקצב המשחק הרגיל שלנו, מצליחים לשבש לנו בעיקר את ההתקפות. נסו לחזור למשחק מסודר, להיכנס לשטף ולייצר כאן התחלה של מומנטום. מעבר לעניין הזה, עניין העבירות, אומר להם נותרו עוד יותר משתי דקות, אנחנו עם ארבע עבירות, אז נשים את העניין הזה בראש סדר העדיפויות בעדיפות.
2: תודה לשתכם, בינתיים אתם צופים פה בהצגה של וסיליה מיציץ', בא אחרת, הוא בא כמו ההוא שלקח את הנדולו לשתי אליפויות אירופה, ככה הוא בא היום.
1: מה, יש פה לא מעט אוהדים של מכבי, אני רואה חלקם תופסים את הראש ב... אני אגיד לך ב...
2: בהשתאות.
1: בהשתאות, כן.
2: נקרא לזה ככה.
1: בהנאה אפילו אפשר להגיד.
2: 10 נקודות, 7 אסיסטים, 3 ריבאונדים, 0 עיבודי כדור, ב-16 דקות, וסה מיציץ'. 2 דקות בסיום מחצית ראשונה, 40-29, הפועל תל אביב, מה עושה לונברג? ברטי מושה נכנס רדף אחריו, פריסט בפינה, תקוע, תקוע, תקוע, תקוע, נגמר השעון.
1: תשמע, איזה הגנה של דיאנדרי קוק.
2: ותראה את החגיגה.
1: זה מתחיל מברטימור, שבכלל נכנס לעשות עבירה, ולא התפתה לעשות העבירה מהר, אבל תקשיב, הרבה זמן לא ראיתי שומר אחד על אחד ברמה הזאת של דיאנדרי קוק בארץ.
2: מכבי תל אביב על 29 נקודות, אנחנו בתוך שתי הדקות האחרונות של המחצית, הפועל עם 40 סולידי פלוס. אז הנה ברטימור, שתף את ים הדר עכשיו, צעדי. גם הוא יודע, הוא כועס קצת על עצמו, עיבודי כדור אנחנו מסתכלים, 8-6, בחובת מכבי.
0: אתה מסתכל, במשחק קודם איפה לונדברג היה האיש שגילה מנהיגות וקלה, אני לא זוכר, הלכתי לבדוק, לפחות שנתיים איפה לונדברג לא קלה 25 נקודות במשחק. זה היה כי זה מה שהקבוצה שלו הייתה צריכה, היא צריכה את זה גם עכשיו.
2: הוא על 4 היום. והנה קלאר. עוד ריפיק עם סורקין, ושוב העסק תקוע, זה סוף שעון, סורקין, חף. בעבירה שיש לתת.
0: זה עבירה טובה כשעושים אותה עכשיו, כמו שקוק עושה אותה.
2: יש אפילו עוד אחת.
0: כל הפועל תל אביב שומרת אחרת לגמרי ממה שראינו בכל הסדרה הזאת. כולם. ים יודע את הדברים האלה ולהציק לשחקן שהוא שומר עליו, אבל אתה רואה, דוויינרייט יוצא אגרסיבי, סיפור אחר לגמרי.
2: דודיס עם הפתק של תוכנית המשחק, עד עכשיו יכול להיות מרוצה, הרבה פחות מהמהלך הזה. לונדברג חותך שם בגב ההגנה.
1: יש פה טעות כפולה כמובן. גם ים הדר, תסתכלו, מתפתה לחטוף את הכדור לפינה, ובעצם פותח את קו המסירה לטבעת, וזה בדיוק, יש פה עוד טעות של כמובן של...
2: ברטימור, כן.
0: לא עם קשר
1: עין. הוסיף חטא על פשע כבר.
2: 40-31, הפועל, מכבי תלך לקו אחרי פסק הזמן.

0: לונדברג יזרוק משם. תכף חוזר.
1: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
2: יוצאים לשוק ההון.
3: תעשו את זה מספר אחת.
2: כן, מה? כאילו...
4: לאומי, רק מספר אחת יכול.
5: לסנטר שלכם יש פור. לנו יש פורד על כל השאר. פור, הבית המוביל של הטנדרים.
6: נראה שהישיבה הולכת להערכה.
7: מישהו אמר בלונן? בלונן, have fun.
8: מי תעמיד שם בשבילי? אני!
9: הגזמת, ההסתדרות.
10: קונים בארקה, מגרדים ויכולים לזכות בעד 600 אלף שקלים. ארקה, המקצוענים בחשמל ותאורה.
11: קבלו אחת משש הכוסות האגדיות בארוחת גביע העולם פיפה.
12: בנקודת המפגש בין העיר לים, נולד סגנון חיים חדש. דמרי ימה, החופש להיות.
13: יוני היוני בצ'רי, כל דגמי צ'רי במבצעים והטבות חסרי תקדים.
14: 86, בירה הולנדית חזקה, חדש. בטעם דודבן.
15: משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לבני 60 פלוס על בסיס הבית הקיים.
16: זה הבית שלי והוא נשאר שלי.
0: עופר ינאי, פנים חתומות. יש לידו אנשי הבטחה. לראות שלא נעשה פה שום דבר שהוא לא תקין. יפה לונדברג, 6 נקודות עד עכשיו. מעליו רק הורד עם 8 במכבי תל אביב. כושר נהדר יפה לונדברג, בקו העונשין העונה, שחקן של 71-72 אחוזים.

0: הייתה זריקת העונשין השנייה בלבד של מכבי תל אביב כל המחצית.
1: ללמדנו שאפשר לשמור חזק וקשוח וטוב, ולא לעשות עבירות ולא לשלוח את היריב לקו.
0: 0-2, פועל על 7-7, מיציץ', מיציץ'. וואו.
1: אתה גם צריך להרגיש את השחקן שמולך, אתה רואה שיש לו את המבט הזה בעיניים. דבר ראשון, אל תיתן לו את הזריקה לסל. מיציץ' מנצל את ההזדמנות.
0: 3-5 מחוץ לקשת, וסיליה מיציץ'. 43-41 אדום, קלאר. חדירה נהדרת, בדרך פאול, שתי זריקות.
2: זה בדיוק כמו שהוא היה צריך לעשות כמה מהלכים אחורה, יש לו את היכולת. נכון שזה בא לידי ביטוי הרבה יותר בהתקפת מעבר, אבל גם פה, בזמן שאנחנו רואים את ה...
1: אתה רואה צורקי?
2: השאירו אותו לבד.
1: כן, נסוג עם השחקן שלו. קודם כל תעצור את הכדור. מהצד של הפועל, הפועל עשתה עבודה יוצאת מהכלל בלצופף את הצבע ולתת למכבי יותר את הזריקות משלוש שמכבי ממלא קולד באחוזים נמוכים, 3-12 עד עכשיו. אם היא הייתה ממשיכה לעשות את זה, קלאב לא היה מגיע לסל.
0: 4 לקלאב, 5 אסיסטים על ללא איבוד כדור, עוד עם קלאב. המספרים שלו עושה.
1: יאללה, אתה עוד לא רואה במכבי את השחקן הדומיננטי שייתן תשובה להצגה של ביציץ'.
0: אמת. מדייק גם בזריקה השנייה, מוטליק, הוא נכנס עכשיו במקום אודיאסי, איתי אודיאסי יורד עם כמה נקודות עשה אודיאסי עד עכשיו,
2: שש,
0: ללא הפתעה,
2: שני דנקינגים ואחד סל,
0: לא, שתיים מהעונשים, אז יש לו 8, לא, יש לו 6, פה יש איבוד כדור של מוטליק,
2: בטעות, יש לו 2 הטבעות, סל שהוא לא ראה ושתי עונשים,
1: יש לו 2 הטבעות ודנקינג אחד,
2: מכל הכיוונים, אוקיי. כל
0: הדבקים. הקהל של מכבי מתעורר, הוא אומר, אנחנו נרצה לרדת את ההפסקה במינוס חד ספרתי, ונתקדם משם, יש להם 2 for 1 אם ילכו פה מהר. זהו קלאר. לונדברג לשלשה מהירה, לונדברג! איזו צליפה! איך הוא אוהב את הקרל הזה לקבל ולהעיף?
1: מדויק, היה תרקוב פעם אחת, מותר לו להתעייף.
0: מרים פה את הקהל, ג'ימי קלאר. זה רק 7. היה 12 לפני חצי דקה. ים אדר מוריד שעון, 10 להתקפה של הפועל. קוק פותח שמאלה, מדר מול סוקי. 4 שניות, 3 שניות, הנה קוק, חייב לזרוק. זורק זריקה קשה בחוץ. 2 שניות אחרונות, סוקי תקוע. נגמר הזמן. מחצית ראשונה במשחק מספר 3 בדרבי התל אביבי הגדול כבר הפלייאוף. קרה לנו 43, הפועל תל אביב, 36, מכבי תל אביב. אפשר להגיד

0: ששלטה בו יותר לאורך כל 20 דקות, כשמעל כולם באסה מיציץ' 13 נקודות, 7 אסיסטים ללא איבוד כדור.
1: כן, אם במשחק קודם אמרנו שתי הקבוצות הגיעו, אבל בעיקר הגיעו בהתקפה, היום הפועל תל אביב עם הגנה.

0: משחק גמר, מכבי תל אביב נגד גלבוע, ומכבי תל אביב, קטש היה מאמן של הגלבוע, מכבי תל אביב הובילה 8 הפרש, וקטש בתור מאמן הגלבוע אמר, זה טוב לרדת במינוס 8. בואו במינוס 7, אבל...
1: זה כשיש לך את בריין רנדל בקבוצה שלך, זה טוב.
0: ופרקו.
2: יפה, 20 דקות מאחורינו, 20 דקות לפנינו, 43 אדום, 36 צהוב, אנחנו עם הפסקה, תכף חוזרים עם עוד לא מעט עניינים. שובו אלינו, שבו איתנו.
3: תכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
4: טוב לדעת שהשחקן המבוגר ביותר ששיחק וקבע שער במונדיאל הוא רוז'ה מילה מקמרון. הוא עשה את זה במונדיאל 1994 בגיל 42 ו-39 ימים. כי טוב לדעת.
5: וואי, איזו הצלה.
6: זה מה שבאתי להגיד עליך.
5: למה?
3: וולט, איזו הצלה. אירה, עידן חדש בחדרה, יוצא לדרך. קרלסברג, probably the best beer in the world.
7: פלייון, הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה.
8: קנו בגלי ב-200 שקלים וקבלו כדור כמוני רק ב-19.90.
9: גלי.
10: איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי.
11: אופק החזקות מגיעה ליד אליהו, עכשיו במחירי השקה, כוכבית 8992.
12: קיה סטוניק החדש, עכשיו בתנאי השקה מיוחדים.
13: זו לא סתם אפליקציה, זו מערכת מסחר אמריקאית. אינטראקטיב ישראל, American Standard.
14: קונים בארקה, מגרדים ויכולים לזכות בעד 600 אלף שקלים. ארקה, המקצוענים בחשמל ותאורה.
15: מי יערך את המונדיאל הבא? אתם, נולה רמת השרון, משלמים 10% והיתרה במונדיאל הבא.
16: ביי ביי, נתחיל!
17: עוד פעם ההסתדרות? חשבתי שמתחיל המשחק.
16: ברור שההסתדרות. מי החומה שלנו בהגנה על הזכויות שלנו?
17: ההסתדרות.
16: מי מסייע לנו מול יוקר המחיה?
17: ההסתדרות!
16: טוב, התלהבת. המשחק מתחיל. ההרכב החזק של ההסתדרות בהגנה על הזכויות שלכם ובמאבק ביוקר המחיה.
18: היי כולם, היום אני בדייט ראשון, אז תגידו שלום לרוי, בא לי לעתיד.
19: מה? אני בלייב?
18: בדוק, יאללה, סל המדעטק.
19: בחיפה?
18: בטח, הזמנתי לנו בבינוי פייס כרטיסים למדעטק, וגם פיצה עם מילקשק, לפחות מ-200 שקלים לכל המשפחה.
19: איזה משפחה?
18: צודק, אין מה לרתום את העגלה לפני הסל קל. צע! דין, התלהב פה בטירוף.
19: מה, מי זה דין?
18: הבכור שלנו, ילד סקרן.
19: איך את יודעת?
18: איך, כי הוא כמו אבא שלו, כל העם שאלות. אין לי תעוף על זה.
19: יש לנו גם בת?
18: נו מה, אנחנו קבוצת כדורגל? בוא ניסע לאכול. פיצה משפחתית בארבעה מילקשקים.
19: הבאת גם לילדים שלנו?
18: איזה ילדים? עוד לא הצעת, עוד לא הסכמתי. בסדר, מסכימה. איך אתה בסוף החודש פנוי לחינה?
2: מצטרפים עכשיו למנוי פייס ונהנים ממגוון ימי כיף משפחתיים בפחות מ-200 שקלים. להצטרפות חייגו כוכבית 3990.
5: בקנדה, בארצות הברית, במקסיקו וכמובן בישראל. בבוקר, בצהריים, בערב, באתר, באפליקציה, ברדיו, בפודקאסט ובחדשות הספורט. בכל זמן, בכל מקום, אנחנו איתכם עם כל התקצירים, כל השערים, כל הרוחבים, כל הדרמה, ועם הפרשנויות והניתוחים ונבחרת המקצוענים במונדיאל 2026. כי ספורט רואים עם המקצוענים של ערוץ הספורט.

0: שואו-טיים עכשיו.
1: ב-3 ביולי, ישראל פוגשת את אלופת העולם ואלופת אירופה, גרמניה. וב-6 ביולי, ישראל מתארחת אצל אימפריית הכדורסל מקרואטיה.
0: ככה ציטיינו את הנבחרת.
1: מוקדמות המונדו בסקט 2027, ב-3 וב-6 ביולי, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: שווי הטניס הגדולים בעולם, בטורניר הטניס היוקרתי מכולם. טורניר ווימבלדון, החל משני הבא, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: ארבעים ושלוש, הפועל, 36, מכבי, אחרי 20 דקות, נקרא לזה מעניינות של כדורסל, עם שליטה אדומה פחות או יותר מההתחלה, ועד לסיום 20 הדקות הראשונות.
2: כן, הרבע הראשון יותר תקפי, הרבע השני, הגנתי, בעיקר מצוין של הפועל, למרות שהתוצאה כמעט שווה בסופו. לא יודע מה זה היה מה שראינו, אבל... כנראה שמישהו קלה מחצי מגרש או משהו.
1: בואו נתחיל ונספר שכך התחיל המשחק, בעיקר בסימן וסה מיציץ'
2: בהתחלה, כן, בהתחלה התחיל כמו משחק קודם עם שלשה של תומר גינת, ובצד של מכבי עם שיתוף הפעולה הזה המצוין הזה בין סורקין לאורד, שהיה טוב מאוד בדקות הראשונות, קצת נעלם אחר כך, אבל להבדיל מהמשחקים הקודמים, מכבי תל אביב לא הצליחה לעצור את הגרדים של הפועל, הפעילו גם קליעות מהפינה, שבחלקן נכנסו, בחלקן לא. ריבאונד ההתקפה היה כמובן הצד החזק של מכבי, פעם נוספת, 9-1 לטובת מכבי בריבאונד ההתקפה, למרות שגור לא כל הריבאונדים האלה גם הניבו נקודות, בניגוד למשחקים הקודמים.
3: כן, ואתה יודע, באופן יחסי, מכבי תל אביב מסיימת פה את המחצית הראשונה עם 36 נקודות. זה אומר שהיו לה הרבה החטאות, ותשעה כדורים החוזרים בהתקפה זה עוד פחות ממה שהיא לקחה במשחקים, שהיא קלה מעל 40 נקודות. שתי הקבוצות מאוד אוהבות לזרוק מחוץ לקשת, האחוזים עדיין לא חגיגה גדולה מדי.
2: כן, אנחנו רואים את האחוזים של הפועל יותר טובים מכל הטווחים, כולל מהשתיים שהיה החלק החזק של מכבי במשחקים הקודמים, והפועל גם מצליחה לשמור על הכדור, מה שהיה עקב אכילס שלה בעיקר במשחק הראשון.
1: מבחינת התפלגות הניחושים של הווינר, 67% עם ה... בינתיים יכולים להגיד לעצמם, אוקיי, חשבנו נכון, כי הפועל תל אביב בינתיים מנצחת, היא בטח לא מפסידה ב-4 ומטה, 32%, מגרדים בראש, אומרים, נקווה לטוב במחצית השנייה.
2: אני מסתכל, גיל, גם על עמודת הדקות, כי יש פה במכבי תל אביב המון שחקנים ששיחקו יותר מ-27 דקות בממוצע במשחק בסדרה הזאת, ולמכבי כידוע אין אופציות, אז אתה מסתכל, וללונדברג יש 15 ולעוד כבר יש 16, כנ"ל גם לסורקין. בצד של הפועל, איתודי סוחט את ים הדר, אבל את ים אתה יכול לשחות, תמיד יש עוד מיץ.
1: אנחנו מבקשים אתכם להיכנס לאתר ערוץ הספורט, לספר לנו מי לדעתכם הוא השחקן שעובד מסביב לשעון. אולי תזכו בפרס, מתנת.
4: מניות או לא להיות?
5: רוצים לשוק ההון?
6: תעשו את זה עם מספר אחד.
7: רזי, שאת הרגלה בן אדם איזה רחם לפני שאתה מקבל מספרת.
8: לובינסקי טרייד אנד ליס.
9: הווילות של רמת חן עולות לגובה. דירות 5 ו-6 חדרים במחירים והטבות ייחודיות. אהורה.
10: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
11: It's a different game with a different kind of lemon lime. חדש, Schweppes Lemon Lime ולמון ליים זירו.
12: I didn't know you had dandruff.
13: I don't.
14: Head and Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים.
15: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב, ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
16: לי קופר ג'ינס, ניו קולקשן. עכשיו בחנויות ובאתר, לי קופר.
17: קבלו אחת משש הכוסות האגדיות בארוחת גביע העולם פיפה.
18: Made to be MW IX 0 קילומטרים החל מ-469,000 שקלים.
19: דלת הפנים של פנדור, זאת כבר ליגה אחרת.
5: פנדור, סימן שלא התפשרתם.
1: טורניר ה3-3, שלא לומר 3-3, הגיע לקיצו, הפועל העמק. זו שלושת האוהדים מהעמק, הם זוכים כאן בטורניר הזה. כבר תשורות ופרסים וכבוד,

0: ויאללה, אחלה של מיזם של ליגת ווינרסל והטוטו. הכל כמובן נגד אלימות, בעד ספורטיביות, ללא קשר לאיזה צבע של גופייה אתה לובש. שחק על מנת לשחק, וזה יפה. אנחנו עם הודעות קצרות, תכף מחצית שנייה. האם האחרונה של העונה מבחינת שתי הקבוצות הללו? האם המשחק הזה בסופו ישלח את הקבוצות למשחק מספר 4 כאן בעוד יומיים? זאת נדע בעוד לפחות 20 דקות של כדורסל.
1: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
2: טוב לדעת שהגביע המקורי, גביע ז'ול רימה, הוחבא בתוך קופסת נעליים מתחת למיטה של סגן נשיא פיפה האיטלקי במהלך מלחמת העולם השנייה, כדי למנוע מהנאצים לגנוב אותו. כי טוב לדעת.
3: עכשיו בתנאי השקה.
4: וויסקי גרנטס 12. סמוזר, ריצ'ר.
5: ברזיל או ארגנטינה? לא משנה באיזה יד תבחרו. טיסות במחירים הכי משתלמים נועצים בלאסט מינט COL.
6: ביטוח דירה? ברור שאנקור. גם במשחק חוץ שומרים על הבית. אנקור. חברה לביטוח.
7: העולם נחלק לשניים. אלה שיש להם סיבוס, ואלה שרוצים סיבוס. סיבוס, הצליח לך. ולך?
8: אין ארוחה במבחרת הרטבים של איינס. ניתן להשיג אותנו ברשתות ההמבורגר הנבחרות.
9: שלושה מפתחות להצלחה. שירות, שירות. ושירות.
10: רואים 20-30. חוסכים עכשיו, ובעוד 4 שנים, טסים למונדיאל. מגדל, רואים רחוק.
11: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחני ההיברידי החשמלי של מגזין אוטו. ג'ילי.
12: Oh, what a goal!
13: קוקה קולה, טעם החיים.
14: הפריסל בקטה גליל ים החל. במחירים ובתנאי תשלום שלא יחזרו. קטה גרופ.

0: צופה מן הצד, תמיר בלט, הפצוע, לפני כמה שניות. גם רותם, גם נועה, דיברו עם המאמנים. הנה.
1: עודד, התקפית, משהו נראה קצת עצור מאשר השטף הרגיל שלכם, שזה גם משפיע על ההגנה. מה תהיו חייבים לשנות במחצית השנייה?
2: כן, אנחנו צריכים לשחק הרבה יותר נכון התקפית. זה מבטיח עבורנו. אנחנו לא רגועים, אבל דיברנו על זה, אני מקווה לבצע יותר טוב.
1: תודה.
3: Coach, number one key for the second half?
4: We were very good defensively, considering the qualities that Maccabi had, keeping them that low, we could have been even more perfect, let's say, on that part, and to not give second chances, and the points from turnovers.
3: Thank you.
0: היינו בסדר גמור, הגנתית אומר איתודיס במחצית הראשונה, אנחנו צריכים להימנע מאיבודי כדור, ויהיה בסדר, כך פחות או יותר מסכם איתודיס את החצי הראשון, ומתכונן למחצית השנייה שתיפתח עם 43-36 לזכות הקבוצה שלו, אבל גם הוא יודע במי מדובר ממול, דיבר על האיכויות של מכבי תל אביב וההתקפיות, דיווח כפול, נתחיל איתך רותם.
1: כן, קטוש דיבר על העניין ההתקפי שהוצא גם את הפן ההגנתי ואומרים אצלם בהפסקה אנחנו לא משחקים את המשחק שלנו, לא בשטף הנכון מרגישים שאנחנו רוצים יותר מדי ובגלל זה אנחנו גם לוקחים זריקות לא נכונות ויש קצת לחץ שמשפיע על המשחק אנחנו חייבים לחזור למשחק שלנו, לקצב שלנו ודרך סל אחר סל לחזור למשחק שלנו וגם להוביל כאן היום
3: ריבאונד התקפה

0: הגנה, במיוחד בטיפולי פיק אנד רול, אומר איתודיס, זה מבחינתנו המפתח. אנחנו חייבים לקחת את המשחק מתחת הסלים, להיות אגרסיביים כבר מפתיחת החצי השני. אומרים לי בהפסקה צעקות, צרחות, עירוף, מבינים שמדובר ב-20 דקות על עונה שלמה.
1: ומכבי עם שינוי בהגנה, פריסט על מיציץ'.
2: תודה להשתכן, סוף שעון למיציץ'. מחטיא את הזריקה שלו במכבי תל אביב, לונדר, גימור, עם פריסט שפותח במחצית השנייה, יחד עם סורקין ודיבר טולומיאו. מחפש את נקודות ראשונות במחצית הזו, עם לונדר. פורד, פה הוא יודע לעשות נקודות, הפעם יצא לו קצר פעם ראשונה, ורח, ונקי פעם שנייה.
1: לא מפסיק להיות בתנועה, לא מפסיק. עוד ריבאונד התקפה, כבר 10, אנחנו סופרים. ובזמן שבמכבי תל אביב ראינו בהגנה עזרה של דיבר טולומיאו, והפועל תל אביב לא ראינו.
2: תומר גינת, אין אנד אאוט, הפועל תל אביב לוקחת שתי זריקות מחוץ לקטן שלהם, לפחות החוצה בצד השני. ג'יילן הורד כבר בסכום דו ספרתי של נקודות. הכדור הולך אליו עכשיו, וחוזר ללונדברג. שני שליש מההתקפה הלכה, ושוב מצוקת שעון לצהובים. לונדברג, בין שניים, מגיע עד הטבעת. סוחט עבירה, זריקות.
3: אנחנו רואים, ראינו בשתי הקבוצות גור חילוף בשניות האחרונות. רק שבצד אחד זה סורקין הארוך מול זריקת שלוש של מיציץ, ובצד השני זה גינת שלא יכול לעצור את לונדברג כי אין לו רגליים. אז אתה צריך לדעת לא רק איזה חילוף לעשות, אלא גם מה לעשות אחרי החילוף הזה.
1: אני ראיתי את דודיס מוחא כפיים לזריקה של תומר גינת, ושוב, ככה גם התחיל המשחק, וככה גם התחיל משחק מספר 2. השאלה למי זה טוב?
3: דיברתי על הפוזיציה הקודם, על הזריקה של מיצי.
1: ברור, ברור.
2: גבריאל יפה לונדברג. בין 31 יליף דנמר. מחתיק את הזריקה השנייה, והריבאון של אודיאס. מיציץ' מול הורד, עובר אותו בקלות, ונחסם על ידי סורקין. וזה בלוק של רומן, ויוצא קדימה עכשיו לונדברג, ושניים על אחד, הוא מעיף את זה לשמיים, זריקה קשה, מסירה רעה, וזו עבירה של סורקין, ובטח רוצה שלוש זריקות, לא יקבל אפילו אחת. איזו חסימה של סורקין. אוף, תראו מאיפה הוא מגיע.
3: הוא כבר, כל משחק הוא עושה בלוק כזה, לפחות אחד, אבל בצד השני זה לא מצופה משחקן כמו יפה לונדברג להרים בסיטואציה כזו דווקא לעשות פה אליופי.
2: נסחף עם ההתלהבות.
3: כן.
2: מדר עכשיו. מול סורקין, מרים זריקה לא פשוטה, שמאלה מדי, ריבאונד, איכשהו נופל לידיים של גינת וחוזר למיציץ'.
1: עוד שלושה ריבה, כן?
2: כן. שחודר, מגיע כל הדרך! פסה מיציץ' ביד שמאל.
1: והצליח לברוח מהחסימה.
2: ממש.
1: חיכה לחסימה, הוא ידע שהיא תגיע.
2: אבל הטאצ'
1: הלוח. הניסיון לפחות.
2: הטאצ' עם הלוח, זו צריקה בדרגת קושי מאוד גבוהה. הולכת גבוה ללוח כדי להימנע מחסימה. מיציץ' בגדולתו היום, באמת. 15 נקודות. חוזר לו ההפרש, לא חוזר. עולה ל-6. שתי דקות וחצי בתוך ה... שתי דקות קצת, בתוך הרבע השלישי. קהל של מכבי תל אביב רוצה נקודות עכשיו, הוא מתגייס. זו עבירה של מדע. זו עבירה זאת שנייה. אין אף אחד בשתי הקבוצות עם למעלה משתי עבירות. אודיאסי, מיציץ', מדע וויינרייט משתיים בצד האדום.
3: כל עוד ג'ון דיברטולומיאו על המגרש, זה מאפשר להפועל לשים עליו את מיציץ', זה גם מונע ממיציץ' עבירות.
2: וואו, סורקין עבירה תוקף. נתן איזה ימנית אחת, לא מכוונת כמובן, לפרצוף של ויינרייט.
1: קודם כל תרגיל יפהפה של מכבי תל אביב, כשהכדור הולך חזרה לצד החלש, וסורקין פה עם הטיה, אבל עם היד השנייה, השיער הארוך של ויינרייט מוסיף את האלמנט.
3: ונגיד משהו על איש ויינרייט ששיחק 18 דקות במחצית הראשונה, אז הצפי לנקודות מאיש ויינרייט הוא כבר לא גדול, אבל היום הוא ויינרייט הטוב. של ההגנה.
1: הגיע הזמן שהפועל תל אביב תקבל משהו מוויינרייט.
2: רומן סורקין יורד לספסל עם 3 עבירות ו-0 נקודות. אפילו זריקות יש לו פחות מעבירות, וזה איבוד כדור, שם המועד תומר גינת. צריך לומר משהו על תומר גינת, הוא לא 100.

0: אנחנו רואים את זה כבר תקופה ארוכה. זה לא אותו תומר גינת של תחילת העונה או בשל השנים האחרונות.
1: הוא תמיד 100% מאמץ, אבל המסירה הזאת של ים לא הייתה מסירה טובה, גם אם תומר היה תופס אותה. הוא היה תקוע רחוק מהסל במקום שמאוד קשה לו לעשות משהו. זה שיש לו יתרון גובה על ג'ונדי ברטולומיאו, הוא לא צריך, לא אומר שהוא צריך לקבל שם את החדר.
0: לונפר, כמעט. ויינרייט נאבק, איכשהו זה נופל בידיים של מיטיץ' שולח את ים הדר עכשיו מול לונדבר. כל הצהובים מתקבצים, עכשיו כל האדומים מצטרפים.
2: היה מאמץ קבוצתי טוב בריבאונד בהגנה.
0: אודיאסי הולך למיטיץ', שניים עליו, מדר, באלבור, חודר, הדרה סוחד, דיבר טולומיאו מודה. מדר פאר קולט. גם הרבע הזה, הרבה זריקות, עצבים גבוהים, סקור נמוך. 3-2 למכבי תל אביב ב-3 דקות. ויינרייט, מדר, גינת, אודיאסי, מיציץ', תוך חמישייה של איטודיס עכשיו. מדר, הולך הפוך מהחסימה. יופי של כדור לגינת, קשה לו בצבע, אבל עושה נקודות. זה תומר גינת לא שכח.
2: תנועה ללא כדור, אתה יודע, אנחנו רגילים לראות אותו כבר מהליגה השנייה, משהו שם חלוד, כי הוא לא 100% פיט בכל מה שקשור לבריאות.
0: לונדבר מהאלבור עם יד בפנים, זה קצר, גינת על הכדור החוזר ומיציץ' עכשיו.
2: לא בוער לו כלום.
0: חכה להצטרפות. ורק תוקף של אודיאסי, ואומר לבריסט, וואלק, מכרת יפה.
2: כן, כן. ויש מי שקונה, וזה לא פעם ראשונה בסדרה הזאת שבריסט מוציא את העבירות האלה. למד, למד.
1: עשית מדר מהמחצית הראשונה.
2: זה חלק מהעניין, אין מה לעשות. זה בדיוק מה שהוא עשה במשחק מספר 2, זה קורה לשני הצדדים כמו שאנחנו רואים.
1: לגמרי, מצד שני, עודד קטש לדעתי, צריך להתחיל לחשוב על ג'ימי קלאר, כי הדבר הזה שיש לו רק, בעצם עושה משחק אחד, שהוא כמובן בעייתי כי יש לו 3 גארדים בכל המצבה בכלל, לא עובד למכבי תל אביב.
2: דקה 2 הוא נכנס.
0: בריסט, קאץ' אנד שוט! גם זה שטוח, מכבי תל אביב על 4-16 מחוץ לקשת. דיברנו לפני המשחק הזה שפרוסט, ים הדר, מחתית עליה, אין פיס ונקה.
1: זה שפרוסט עושה את הדבר הנכון ולא זורק ככה ב-3, הוא 1-5 עד עכשיו.
0: ג'ונדי, הגיע עד הסל, איפה תלך?
1: נכון. זה חלק מה שדיברתי עליו קודם. ג'ונדי ברטולומיאו זה לא התפקיד שלו, אנחנו רואים אותו כבר הרבה שנים, זה לא מה שהוא יודע לעשות. עכשיו הוא נאלץ להיכנס לזה, כי למכבי חסר גר, אבל לאורך זמן זה לא מחזיק מעמד.
0: אני רואה את אודיאסי מתייצב. כן. הנה ג'ימי קלאר. שימו לב לשעון, 5:42. אנחנו מכבדים אתכם לשם, תוצאת הרבע הזה היא 4-3. ו-4 דקות זה משהו. לא דומה למה שראינו במשחק מספר 1, בטח לא דומה למה שראינו במשחק מספר 2, מבחינת הסקור. מיציץ' מול אנטינס, מחפש את השחקן הפנוי, זה אודיאסי, הטייח, הציבוב אחד, עלייה מופרעת, עדיפה אחת, מדר אחד, בזמן, בחוץ, גינת נאבק. קשה לו שם עם 3, הבריסט זה אחד מהם, לוקח את הכדור ורץ קדימה בריסט. נכנס לתוך היער.
1: איזה חף, כן.
0: איזה זריקות.
2: איזה זריקות, כן, ועזרה, איזה עזרה של בריסט בריבאונד. זה כבר לא עזרה, הוא מגיע מבחוץ, והוא עוזר בריבאונד בהגנה כרגיל.
1: נתעלה באילנות גדולים,
3: יש לו... מצטיין של המשחק, שיכנסו לאתר ערוץ הספורט, ותוכלו לזכות בפרס. נפתח הריזורט ליבינג הראשון בישראל. C1, כוכבית 5651.
4: תלויים בספטמבר? קפוזינה סינגל זרן חוזר, ובכתום, רשמו עכשיו.
5: עקרו על כנבים. העולנה ומשנהם.
6: עושים ביטוח נסיעות יחול עם כרטיס כלל פי ונהנים מהארוחה בשדה.
7: איך
8: הארוחה? כולם.
0: שתי הקבוצות בלי עבירות לתת. לא הגענו לאמצע הרבע השלישי. מדר הולך לגינת על דיברטולומיאו, מרים את הראש, עושה עליו את הסיבוב, מוצא את מיציץ' החופשי והמפתיע, גינת נאבק, אנטינס בסנטינס.

יש לו יותר מלכולם, אבל לתת את הכדור לתומר בבלוק הזה זה הרבה יותר נכון. ראית איזה יופי של פעולה הוא עשה. קלאח! מחתיר! הורד! עבירה עליו, ג'יילן הורד, מה שהוא עושה בקטנות, להיות במקום הנכון, בזמן הנכון, אי אפשר ללמד. 10.8 ריבאונד ג'יילן הורד. הנה האחרון שבהם. פסק מן, 47-41, עדיין הפועל, 4-41, לסיום הרבה שלישה.

0: מאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: אופק החזקות מגיעה ליד אליהו, עכשיו במחירי השקה, כוכבית 8992.
2: שחקן העונה באירופה נחת בישראל, ליפמוטור B10, הסיני הכי אירופאי.
3: בעל עסק, בבנק יעב נותנים הלוואה בפריסה נוחה, ולא מכתימים אותך על עצות הכי טופס.
4: צרפת או גרמניה? לא משנה באיזה יד תבחרו. טיסות במחירים הכי משתלמים נועצים בלאסט מינט COL.
5: קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות ומבצעים של פעם בשנה. עלם!
6: חולצת נורמרק, בטכנולוגיית ספיגה ממוקדת להפחתת סימני הזעה. דלתא.
7: It's a different game with a different kind of lemon lime. חדש, Schweppes Lemon Lime ולמון ליים זירו.
8: דגמי לינק אנד קו במחירים חד פעמים שיבלבלו אתכם.
9: לשלוף את הכרטיס הנכון, זה מני טיים.
10: במני טיים משלמים רק בישראכרט.
11: וויסקי גרנטס 12. סמוזר, ריצ'ר.
12: מה, גילי, אתה יכול למשוך את הסמיכה לפה או לשם. ועכשיו, אני לא אומר, ההכנסה של קיאנדרי קוק השתלמה להפועל תל אביב עד עכשיו יפה מאוד, אבל עכשיו מתחילה להיות לאיטודיס בעיה, מיציץ' במדר הרבה מאוד דקות, ובעיקר מיציץ' לא רגיל לזה, ואין קריס ג'ונס.
13: 11 נקודות ג'יילן אורד, ואחת משתיים מקו העונשין, הסתודדות שם של איטודיס, עם החבר'ה המקצועיים שמאחוריו.
12: השאלה מי יעביר את הטיימאוט הבא.
13: האחרון. 47-43, 4-40. לסיום הרבע השלישי, המשחק הזה הוא מותח, הוא צמוד, הוא דרבי כהלכתו. מיציץ' נסחב על ידי הנקינס, נכון. השריקה טיפה מאוחרת, אבל סטרון ראה את זה.
12: כן, זה פאול שאין לתת.
13: הנקינס יודע שהוא סחב שם שלא לצורך. אבל סחב. שימו לב ליד ימין. נתן לו. מיציץ' מקו העונשין. על קו העונשין עוד לא דרך היום. ו7% קריירה כזה, סביב ה-80, גם בשנותיו הגדולות, לא היה איזה ננדו דקולו, אבל אף אחד הוא לא ננדו דקולו.
12: אלא אם המשחק מונח על כף המאזניים.
13: עוד אחת למיציץ'. קהל ממול מפריע לו, ולא משפיע עליו. 17, מיציץ', 6, הפועל. זה ההפרש? ריימי נכנס, לא ראינו אותו הרבה זמן על המגיע לפרקט. יחד עם הורד, דונברג, הנקינס וקלאק, שעכשיו נסה לקחת את קוק לסל ולא מצליח. ושוב לונדברג נתקע בסוף שעון. עם עוד 4 שניות לזרוק, עובר את מיציץ', נותן את זה לאורד, צריך בזמן, בחוץ, ריבאונד מיציץ'. יש לו את מדר בצד ימין, יש לו את ויינרייט בצד השני. עכשיו הוא מוציא כדור רע מאוד. פאול של קוק. 8,000 צהובים רוצים פה בלתי.
14: תשימו לב כבר כמה עבירות ביצעה הפועל תל אביב אחרי שהיא הייתה עם הארבעה פאולים קבוצתיים. זה של תומר גינת, זה של קוק, ואם אני לא טועה גם הייתה אחת לפני.
12: אבל זה החולשה הקבועה בהתקפת המעבר. ראית מיציץ' במקום לדחוף את ההתקפה עשה פה משהו מסובך, וזה שתי זריקות להם מכבי בצד שני.
15: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט

0: ותוכלו לזכות בפרס.
1: טימברלנד סייל, עכשיו בחנויות ובאתר, 30% הנחה. טימברלנד.
2: דני, congrats, another win.
3: The bar is open.
4: מי עדן, יש טעם למים.
5: חיילים, חכה!
6: בבינלאומי טופטרייד, חיילים, אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך.
7: חפשו הבינלאומי טופטרייד.
8: Carlsberg, probably the best beer in the world.
9: יוני ווקר, אפיאני, בלאט, גור לוי, על אזרחי. רואים את לונדברג שוב, מוריד את ההפרש ל-4 בלבד. וכל הזמן נשאר ככה, 6, 7, 4, 5, 6, תמוד. מרתק. מדר עכשיו. מול ריימן. מוצא את וויין רייט. מתחיל לחפור על לונדברג. עושה עליו את הסיבוב, עושה עליו את הנקודות. קשה. אם אומרים סחקו, לא היה פה כלום. למרות שהקהל פה דרש
10: דחיפה קלה בירידה להגנה.
9: כן.
10: מנסים וגם מצליחים.
9: איך קלארק מגיע לסל, אבל ניצב שם אודיאסי ומפריע. הנקינס, אמרנו באורך וסנטימטרים, הוא לבד שם.
11: עם טאץ' מתחת לסל, זק הנקינס, עם 20-22 בפלייאוף.
9: היה איזה מידע שם של קלארק. היינו מקודם סל שדה ראשון של מכבי אחרי 6 דקות, הסל ההוא של הנקינס. מיצ'יץ' מול אותו זק. מה זה אומר? שלשה סיידסטפ, מיצ'יץ'!
10: וואו, איזה שלשה.
9: 20 נקודות, וסה מיצ'יץ' בנונשלנט. אוף, 4-8 מחוץ לקשת, שולט פה בעניינים, מחזיר את ההפרש ל-7.
10: כל החסימות האלה לקלארק זה בשביל לשחרר ממנו את קוק.
9: אור, לא מסתכל על הסל בכלל, הכל הולך דרך קלארק, ושוב סוף שעון. נראים את זה, קלארק. חזק מדי. וויין רייט. דואג שהכדור הזה ינחת בידיים אדומות. מיציץ'.
10: יצרו שוב את החילוץ.
9: כן, הוא מקבל את הנקינס. עכשיו את לונדברג.
10: למה הוא הביא אותו?
9: סתם, וויין רייט בא אליו. אבל מיציץ' לוקח גם את לונדברג, שם אותו על הגב, משאיר את זה לאודיאסי, ורד תוקף. תוקף, תוקף! אבל רק תוקף של מיציץ'.
11: איזה עיבוד שלישי של וסה מיציץ' במחצית הזו.
9: קרדיט לריימן, אבל...
11: אני שוב אומר לך...
9: כן, נעמד כמו גדול.
11: היי, יש עבירת תוקף, זה וויל ריימן, סתם. או ג'ון די ברטולומיאו, אבל...
10: או בלייזר.
11: לא, אני מדבר בצד של מכבי.
10: באמת?
11: אבל מיציץ', יש טקט ירידה בקבלת ההחלטות במחצית הזו. ואיתודיס צריך למצוא דרך לתת לו דקות מנוחה, כי העומס עליו הוא גדול.
9: שלישית של מיציץ', שלישית של וויין רייט, שלישית של אודיאסי, תכף גיא פלטין נכנס אצל איתודיס. כולם מסתכלים על קלארק עכשיו, מחפש את דרכו לעבר פואנטה. לפואנטה קוראים סייד-סטפ קשוח של לונדברג, שזולג החוצה, בריסט! איך לא בריסט? מי אם לא בריסט? ראשון לריב עכשיו.
11: שוב, זה לא היה בריסט, זה היה ריימן. ואם לא ריימן זה הורד. מכבי רבים על ריבאונד ההתקפה יותר משהפועל על ריבאונד ההגנה.
10: ובמשחק הזה יש להם יותר אפשרויות לריבאונד ההתקפה, מכיוון שההגנה היא טובה מאוד, והיא מאלצת אותם לזריקות קשות כמו האחרונה של לונדבר.
11: הנה מיציץ' יותר לנוח.
9: עוד משחק שבו אושי בריסט התקרב לדאבל דאבל, יש לו 9 כדורים חוזרים כבר על 7 נקודות.
10: כמה כדורים חוזרים יש למכבי? הוא בטח איזה 13, 14?
9: לא, מה, בסך הכל?
11: 12 בהתקפה.
10: התקפה.
9: התקפה, 12 מול 3. לטובת מכבי תל אביב, זה נתון חריג. דיברנו בתחילת המשחק על זה שהפועל תל אביב הולכת לקו הרבה יותר, מכבי כל המחצית, שתי זריקות והפתיע אותן. אנחנו עכשיו כבר על 9-13 מכבי ו-9-9 הפועל.
10: והפועל תל אביב מתחילה להיות בעיית עבירות, יש פה 3 שחקנים עם 3 עבירות.
9: בריסט, אבל מקבל עוד זריקה, כי מי נכנס פנימה? בלייזר, מקדם מדי. מתבלק מזהה, והדר פאר מאשר.
12: רדבול פיק אפ דה ריבאונד, זה בשביל אדוונטג', וואן.
11: אגב, עכשיו, בהפועל, בואו נחליט אנחנו מי השתיים, אולי גיא פלטין.
9: שריקה גיא פלטין, אבל שי בריסט.
11: את השלישית מתוך שתיים.
10: כמו שאומרים בוט, ויש לחץ.
9: כמו שאומרים בטניס, ותכף ווימבלדון בא עלינו לטובה, אף פעם לא זמן טוב לשגיאה כפולה בהגשות, אף פעם לא זמן טוב לשתי החטאות עונשין. הנה קוק, לוקח את ריימן לסל, איך הוא מקפיץ

0: אותו, מקפיץ שניים. איכשהו נשאר פנוי מדי ולא הצליח לעשות צל. דקה ורבע לסיום הרבע השלישי. שתי הקבוצות מחטיאות עכשיו מכל הטווחים. על רבע עם סקור נמוך, אנחנו על 11-11 ברבע הזה. קלאר תקוע, בכל זאת זורק, מדייס! ג'ימי קלאר חיכה יד בפנים, סופר חשובה.
1: אבל הוא קצת נכנס לאיזה מנו על מנו מכיאן ריקו. איפלונברג הרבה יותר חופשי ממנו.
0: ים אדר. מה עושה מדר? סוף שעון, מדר מוצא את בלייזר לשלשה מהפינה, זה בחוץ! נדחף קוק על ידי ריימן ויזרוק פעמיים. זה אודיאסי זה היה?
2: אודיאסי, לא?
0: לא, קוק.
2: לא בטוח, לא בטוח.
0: דעתי קוק.
2: השלשה הזאת, אין לו ברירה, הצבע צפוף, ואודיאסי קצת הולך אחורה, אז קלארק זורק. כן, עבירה על אודיאסי.
0: כן, כן, אודיאסי הוא הנדחף.
1: קלארק טיפה יותר מדי עסוק בניסיון להתגבר על קוק. איזה מצ'אפ הרבה יותר טוב מבחינת מכבי לונדברג מול פלטין להתחיל את ההתקפה.
0: החטאה הראשונה של אודיאסי מאיזשהו טווח.
2: יש לחץ, חבר'ה, אין מה לעשות. זה המשחק, אלה הדקות, עייפות, וכל מה שקשור מסביב.
0: עוד כדור אחד לכל קבוצה בסיום הרבע הזה, אחרי הזריקה של אודיאסי שנכנסת ושמה את ההפרש על 5.
2: אודיאסי על 3 עבירותיו יורד הנוער.
0: עוד אחד עם 3 עבירות, הוא השחקן השלישי בהפועל עם 3, במכבי 2, שני הסנטרים, סורקין, הנקיס. שניהם על הספסל עכשיו רואים את פלאר. איזו עבירה של קוק. ועוד משאיר אפילו 2 for 1, נהדר למכבי. ג'ימי קלאר בשקט, עם שפת גוף לא משהו, עם קצת עצבים, הוא עוד שלא עושה, כמו גדול עושה. ועושה איזה 8 נקודות, 6 אסיסטים, לא איבד אף כדור. אמנם 2-9 מהשדה, אבל שתי שלשות נהדרות היו לו, ו-2-2 מהקו גם.
1: חוליה חסרה עד עכשיו זה רומן סוקי. זה היה מאוד יציב בסדרה, במהירים בכלל.
0: כל הפלייאוף.
1: היום לא.
2: רק התחלנו, חבר'ה, יש עוד רבע שלם.
1: רק התחלנו.
0: רק פוזיישן אחד בין הקבוצות. הרבע הזה הוא רבע קצת יותר טוב של מכבי, גם בלי סוקי. ויש עוד איזה 7 שניות, 8 שניות וחצי בין השעונים. מה עושה עם הזמן שנותר כל קבוצה עד השריקה לסיום הרבע השלישי? ויציץ' חוזר לצורך העניין, נזכיר, אין עבירות לתת. מדר, ללא נקודות ברבע הזה. הולך למיציץ', שהולך פנימה למוטלי!
2: סוף סוף הוא מוסרים פנימה, עבירה לפני הוא שרק.
0: אבל מוטלי הגיע בדיוק לבלטה הנכונה ונעל.
2: אבל יש פה הרכב קטן, זה מתבקש, שאין את סורקין ואין את טמקינס. לא משנה מה עושים אחרי חינוך, הוא צריך לקבל את הכדור בפנים, או אחרו לזה יפה.
1: איתודיס, חד על החרב, ומיציץ' נכנס, מיד עכשיו יוציא אותו שלא יעשה עבירה בפוזיציה שלנו.
0: וגם מדר מרוויח 17 שניות וחצי עם הפסקה בין רבעים, ולקבל מנוחה, דיברטולומיאו וסורקין. חוזרים אצל קטש. בפוזיישן התקפי אחרון במקום הורד ורייד. תוצאה שיש לנו עכשיו על הלוח היא לפעמים תוצאת מחצית בין הקבוצות הללו. ואנחנו תכף מסיימים רבע שלישי. תוצאת הרבע הזה, 16-12 צהוב. נשאר ככה אחרי הזריקה הראשונה של מוט.
1: היה אחד מארבע בשני המשחקים הראשונים, אבל קלה את השתיים הראשונות שלו במשחק הזה.
0: מחזיר את ההפרש לדו פוזיישני מוטלי, מה שיכול להשתנות בעוד 10 שניות של כדורסל ברבע הזה, כי הכדור הוא צהוב אצל קלארק מוריד שעון. 8 לזרוק, עכשיו רק 6. ג'ימי קלארק מול בלייזר. לוקח אותו לסל, ונחסל בעבירה, ויחד עם זאת מצליח להניח את השתיים. ג'ימי קלארק, כמו שאמרת אופר, משתלט פה על העסק התקפית ובצדק.
1: כן, אבל למה לעשות את הסוויץ' ההגנתי הזה אם אתה הפועל תל אביב? למה לתת לו את בלייזר? זה מה שהוא חיפש. תראה, במקום פה לתת לפלטין לעבור, או אפילו לעשות את הסוויץ' מחדש, אין הרבה שבלייזר יכול לעשות

0: ג'ימי קלאר.
1: זה עבירה שלישית של קוק, את כל העבירות שהוא עשה, זה ברבע הזה, כולן בזריקה. כלומר, סליחה, זה רביעית של קוק. שלוש עבירות ברבע הזה, כולן לזריקות.
0: מכבי תל אביב חוזרת בגדול. עם הנקודה הזאת, וכל מי שלבש צהוב פה, לובש צהוב וישב עד עכשיו, עכשיו הוא עומד, פלייסר משלושת רבעי מגרש. יופי של דרבי, מותח, צמוד, מרתק, פתוח לגמרי אחרי שלושה רבעים. 56 בלבד הפועל. 55 כבר למכבי תל אביב.
1: פועל תל אביב תיכנס לרבע הרביעי, בעיית עבירות, אודיאסי, מיציץ', קוק עם ארבע, ווינרייט עם שלוש, בצד השני רק אנקינס וסורקין עם שלוש.
0: ואחרי שאמרת הכל, זה הרבע האחרון אולי של העונה שלה. מכבי תל אביב רוצה לחגוג אליפות בעוד 10 דקות. לכו תדעו, שערו איתנו.
2: ותתפצשו חברים, ותודה לנאוטיקה
3: וטימברלנד. מי השחקן ששיחק מעל כולם? בחרו את השחקן ותוכלו לזכות בפרס. מתנת?
4: נאוטיקה סייל, עכשיו בחנויות ובאתר. 30% הנחה. נאוטיקה, inspired by the sea. טימברלנד סייל, עכשיו בחנויות ובאתר. 30% הנחה. טימברלנד.
5: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
6: עושים ביטוח נסיעות לחול עם כרטיס כלל פי ונהנים מארוחה בשדה. איך ההמבורגר?
7: חינם.
8: אין ארוחה בלי נבחרת הרטבים של איינס. ניתן להשיג אותנו ברשתות ההמבורגר הנבחרות.
9: גם בבנק אתם צריכים שחקני נשמה. שלומי הבנקאי שלי. שלומי, בדיוק דיברנו עליך.
10: מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל. מחסני חשמל.
11: משפצים? תתקדמו לכליל בלגי פלוס החדש. מחכה לכם באולם התצוגה, כליל האוס.
12: תום, סליחה שאני גולשת, אבל גם לך מגיע מור.
13: גם לך.
12: נכון.
14: לתת משהו מיוחד למי שאתם אוהבים. סחובוי, מאז 1920.
15: ברור שהוא ירדם קודם. אולנטיה, אתם צריכים לישון על זה.
14: BBB, המגרש הביתי.
16: מי ערך את המונדיאל הבא? אתם, נולה רמת השרון, משלמים 10% והיתרה במונדיאל הבא.
0: רבע האחרון, שבסופו אולי מכבי תל אביב חוגגת אליפות 58, אולי הפועל תל אביב לוקחת בסדרה הזאת למשחק מספר 4 כאן בעוד יומיים. 10 דקות מפרידות בין השאלות לתשובות. רותם, אנחנו איתך מהספסל של קטש.
17: קטש רוצה לראות את האגרסיביות הכי גבוהה והכי גדולה שהשחקנים שלו יכולים לספק ברבע האחרון. אפשר לשמוע כאן את הקהל, גם אמרו, תשתמשו באנרגיה הזו ותשתמשו גם בעובדה שלמיציץ' יש שלוש עבירות. בואו ננסה למשוך אותו פנימה, ננסה להוציא אותו מהמשחק. כרגע הוא השחקן העיקרי של הפועל תל אביב והוא מושך אותה. בצד שלנו, רוב ההתקפות יהיו בידיים של ג'ימי קלאר. זה האיש עודד קטש שם את המשחק בידיים שלו מבחינה התקפית.
0: מכבי תל אביב יכולה הייתה להוביל כבר בתחילת הרבע הזה, לראשונה בערך מתחילת המשחק. זה לא קורה עם ההחטאה של ריימן מחוץ לקשת. מיציץ' עולה עם מדר, עם אודיאסי, עם גינת וויינרייט. מעשה החמישייה שפתחה במשחק הזה. מדר בסוף שעון, מול אנקיס, לוקח אותו לסל, משאיר למיציץ' מקילומטר. חזק מדי. ריימן על הכדור החוזר. לונדברג עובר שם בין שניים, אבל נתקע. קלאר, אלתורים עכשיו. מרים את השלשה, קלאר! כן! ג'ימי קלאר, על כתפיו! מייצר פה מהפך! מיציץ' מחזיר! איזה דוקרב יש לנו! היה לנו את ים אדר מול לונדברג במשחק מספר 2, יש לנו עוד פה את קלאק מול מיציץ'. האיש עם הכדור עם 16, למיציץ' כבר 23. אנקינס, כדור ענק! והיתרון שוב חוזר למכבי.
18: אין מי שישמור על קלאק כרגע בהפועל.
0: איזה כדור!

0: מיציץ' עכשיו, פינת, מדר מבקש מקבל, שוב מיציץ', מקבל פה את ההחלטה כמו בכל פוזשן, אין לו תריה, פנטיס מנקה, ומכבי רצה עכשיו, לונדר, קלט לשלשה במעבר, יש לו זמן לכוון, ונה בפנים, ג'ימי קלט, it's in the house, it's the house.
1: הפועל תעשה טעות אם יתלך פה על הירו בול של וסיליה מיציץ', יצאה להתחיל, להפיל את אודיאסי מתחת לסל, גם ים מדר צריך לקחת על עצמו, זה לא ילך עם מיציץ' לבד.
0: 63-59 צהוב, גם אחרי הזריקה הזו של אודיאסי. תשמעו את הקהל ברקע, טירוף. שוב קלאר, שוב רוצה שלשה,
1: אין לו. לא, היה צריך לקחת את מיציץ', כי כל האנשים, כאילו הוא מקבל אותו, אותו הוא צריך לקחת עם השלוש עבירות שלו.
0: פינת על הכדור חוזר אל מיציץ' עם הקרוס אובר. שוב פינת, דיאסי היה לרגע פנוי. ים הדר ללא נקודות כבר, דקות ארוכות. אולי עכשיו, מחוץ לקשת, מדר!
1: טעות של ריל ריימן,
0: שם חשובה.
1: טעות של ריל ריימן, לגינת לא היה מה לעשות עם הכדור, חוץ מאשר למסור למדר.
2: זה אוטומטית שיש כדור לתוך הצבע ישר, מכבי תל אביב מצופפת.
0: גם מדר בדאבל פיגר, זה לא עשר.
1: עלה על ידך.
0: קלאק. לונדר. מיציץ' עם הדיפלקשן, הבאת המסירה הזאת מרחוק, ועכשיו הזדמנות להפועל לחזור ולהוביל. מול בריסט. קרוס אובר, עובר אותו, נותן לוויינרייט לכוון מהפינה, איש וויינרייט!
2: גם השלשה הזאת, זה יש חדירה וישר כולם מצופפים והכדור הולך הצידה. איזה, דיברנו בתחילת השידור על הקלאס של ים הדר ושל לוטברג, גם מיציץ', זה חתיכת פוקוס, חתיכת שחקן, אבל גם חתיכת קלאס.
0: היה ארבע הפרש צהוב, שתי שלשות בק-טו-בק אדומות, 65-63 הפועל. איזה דרבי. יאו לוהים, שש דקות וחצי לסוף.
3: תצאו לאחר ערוץ הספורט, תעבור לחידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? ערה, עידן חדש בחדרה, יוצא לדרך.
4: תלויים בספטמבר? תפוזינה סינגלס רן חוזר ובכתום. רשמו עכשיו.
3: גרנד סלאם ירושלים, אצטדיון האתלטיקה גבעת רם, 25 ביוני. כרטיסים באתר בימות.
5: מספר אחת יש רק אחד.
3: טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל.
6: טימברלנד סייל, עכשיו בחנויות ובאתר. 30% הנחה. טימברלנד.
7: כשהריבית במשק יורדת, בפקדון ארץ היא נשארת בטון. ללקוחות כל הבנקים, בנק ירושלים.
8: חדש מקרממן, דיפנס, דאודורן ג'ל הגבר, להגנה מעולה ללא סימנים על הבגד, קרממן.
9: חיילים, הקשב!
10: בבינלאומי טופ טרייד, חיילים, אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך.
11: חפשו הבינלאומי טופ טרייד.
12: איזה מבצע גאוני!
13: קונים טלוויזיה דרימי ומקבלים שואב שוטף או מעצב שיער מקצועי במתנה.
14: 51 פארק, ניו יורק, הרצליה,
15: איזריה. עכשיו, בתנאי השקעה.
1: דיבר עודד קטש בסוף המשחק הקודם על זה שאיכשהו יצא למכבי לא בכוונה טוב עם זה שלג'ימי קלארק היו עבירות, הוא שיחק רק 12 דקות. אז הוא מגיע למשחק הזה עם המון המון קצב ברגליים, 14 נקודות כבר במחצית השנייה, הוא 4-8 מ-3, כל שאר מכבי 3-14.
0: ועכשיו הוא על הספסל.
2: שלשות זה דבר נחמד, ג'ימי קלארק עם 2, גם ויינרייט וים הדר. מחברים שתיים.
0: כן, כשמיציץ' עם 5 מ-10.
2: זה טוב.
0: זה 8 אסיסטים.
2: זה גם טוב.
0: וכל אסיסט בצבע, שהקבוצה שלו בפלוס 2 שברירי מאוד, מכבי רוצה להפוך. וניסט שומר על הכדור בתחומי מחצית המגרש הנכון מבחינתו. ועכשיו הוא רוצה לקחת, מה זה?
2: אין סוף.
0: מה זה?
2: הוא צריך להציג לו יפה טוב במדינה.
0: כן.
2: לפעמים, אתה לא צריך שיהיו לך רגליים מהירות וטובות בהגנה. קצת להציג, והוא הוציא את מכבי תל אביב מהתבליט של ההתקפה הזאת. ופה יש את השליחת ברפק.
1: לגמרי אופנסיב כמובן, אבל מעל הכל, בריסט היה צריך לוותר על הכדור בשלב מוקדם.
2: נכון, אבל זה הלחץ. אתה גורם למישהו אחר להוביל את הכדור.
0: שש דקות ברבע לסיום. 2-0 הפועל תל אביב, 65-63 הכדור אצל מיציץ', אודיאסי חוסם, הכדור הולך לגינת! פסה מיציץ'! אני לא יודע איך לקרוא לזה, אליל המסירות. לא יודע. כל מסירה זה בונבון. 4 להפועל, ריצת 8-0 באדום. הורד רוצה לשנות את זה, אולי עם

0: את החופשי למחטיא. עבירה על סופקין של אודיאסי, וזו רביעית של תאי אודיאסי. רביעית.
1: זה שלו?
0: תראה את זה, תראה את זה. תראה את זה.
1: פה בריסט מנסה להוציא פה עבירת תוקף. לא מצליח.
0: אור תרדם שם, גינת ערב לו שם על קו הבסיס.
1: עכשיו דודיס מדבר קצת עם השופטים, אבל צריך לחשוב, מוטלין, אודיאסי.
0: לונדברג, מרים את השלשה. שלונדברג מיושר עם הכתפיים.
1: לא, זה הרבה יותר נוח לו לקבל את הכדור ולזרוק מאשר לייצר פיק אנד רול ולזרוק.
2: בוודאי, הייתה חסימה מצוינת של צורקין, שמדר נתקע בה.
0: רק נקודה להפועל תל אביב. מדר. עוצר, נתקע, שחרר למיציץ' הוא תריסק מבקש לקבל את הפיק אנד רול מאודיאסי בשביל לתת לו קטנה. פאול של די ברטולומיאו, שתי זריקות, אודיאסי.
3: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס.
4: רוצים לשוק ההון?
5: תעשו את זה מספר אחת.
4: כן, מה?
3: לאומי, רק מספר אחת יכול.
6: שחקן העונה באירופה מרחב בישראל, ליטמוטור בי-10. הסיבים הכי אירופאים.
7: מרגישים טוב שריצ'ארג' הוא הרבה מעבר למגנזיום. ביטוח ייחודי לשגרת ספורט. מרגישים טוב שזה סופר.
0: 70% עונתי מהקו אודיאסי, עכשיו רק 50. אבל הוא מכפיל את ההפרש מ-1 ל-2. 68, 66, 5 דקות אחרונות. ויזודיס כל הזמן מסמן לחבר'ה שלו שיש פאולים לתת. השאלה היא מי עושה אותם? גינת עושה אותם! דווקא בדרייב הזה של טריפז, אותו זה לא מעניין. הוא הולך לקו כדי להפוך את התוצאה. ועכשיו יש טרשטוק בין תומר גינת לבריסט. יש ביניהם ביף לאורך דקות ארוכות. ובקרב הזה, בהליכה הזאת לסל, בריסט מנצח.
2: כי הייתה לו זווית, הוא לא נכנס פה, המסירה תפסה אותו, שתומר לא יכול לסגור לו את הזווית לסל.
0: כן, אבל על זה. את זה ההוא לא אהב, וההוא החזיר לו, וזה טרשטק, וההוא כתף, הכתיף, לא יודע איך לקרוא לזה. כן. התייעצות של השופטים על מה היה פה, מה שבטוח היה פה זה שתי נקודות ושוויון 68. הולכים למוניטור? הולכים למזכירות, זה בטוח. הנה פסק זמן שופטים שכזה.
1: לא, יכולים הרי לבדוק.
8: יש לנו די פול אופישיית. את האירוע האחרון, את ההתקוששות בין השחקנים. בודקים, בודקים אלימות, זה הכל, בודקים אלימות. יש לנו דד בול אופישיאט לאחר האנדואן הזה. הוא עושה לו פה. הוא מתחיל איתו. והוא עושה לו, והוא מגיף. כמה עבירות יש? שנייה, איזה מספרים הם? דאבל טכניק. דאבל טכניק. דאבל טכנית.
9: תאם עם זה.
8: אוקיי. עמית! בוא לפה. לאחר מכן, 41, תומר, טכנית. לאחר מכן, 10, טכנית. כזה, one shot.
1: זה אומר עבירה רביעית לבריסט.
2: שמע, על מה טכנית לבריסט?
1: אני חושב שעלה טרישטוק בסוף המהלך. אני חושב שאת המהלך הזה ניתן היה לסיים בלי שום דבר עם פאול וסל.
2: אבל אם עשתה טכנית לתומר על המכה, בריסט, מה הוא עשה?
3: במגרש כולם טועים, אבל עם העיניים לא משחקים. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בפרס. מתנת, שני זוגות משתפר היה ב-400 שקלים ובדיקת ראייה חינם.
10: קרולינה למקה ברלין.
8: את המשחק, אדם, עמית, ואני מנהלים, לא אתה ולא הם. לך, קפוץ.
0: לך, קפוץ. הולך, קופץ!
2: אפילו לקפוץ הוא לא יכול, כי הכדור נכנס.
0: לא צריך, מכבי חוזרת להוביל. 69, 68, צהוב, כדור אדום. רבת על השעון, 4-4-4 לסוף, זהו מיציץ' מול סורקין, לגינת, עם ההטעיה, מוצא את מיציץ' חופשי לשלשה מהפינה, מיציץ' היום!
1: רגע, רגע, יש פציעה של סורקין.
0: בשיגאון!
1: יש איזה פציעונת קטנה של סורקין.
0: כן, אבל סימן לספסל, אני יכול להמשיך. הפועל מובילה עכשיו, 71-69, מיציץ' משחק ענק.
1: כדור אדיר של תומר גינת.
0: אמת. תומר גינת עם 10 נקודות, מי שנרגיש, פריסט, מבטר על שלשה, גינת עומד מולו. לודברג, קצר, אודיאסי ראשון. 4 דקות אחרונות, 71-69,
1: הפועל אדיר, עכשיו. משחק אדיר.
0: ענק. גם של האיש הזה יש לו יותר נקודות מאשר המספר על הגב.
2: הפועל מנסה להביא אותו לבריסט, הנה.
0: מיציץ' רואה את המגרש, שניים עליו, זריקה קשה, בחוץ! ריבאונד של די ברטולומיאו.
2: היה צריך לקחת את בריסט, אם יש מולו שחקן עם 4 עבירות, אופר, היה צריך לקחת אותו.
1: עופר, אני יכול להרגיע אותך שמיציץ' לא יודע שלבריסט יש 4 עבירות.
0: יהיה פה פסק זמן של איתודיס. איתודיס רוצה פסק זמן, זוקין! לא היום, אבל הורד שם, תמיד היום. די ברטולומיאו, קצר! השלשות, 8-28 למכבי. זה באוכריה, אבל בקטנה, תכף ג'ימי קלאר תיכנס, תכף נכנסים לשלוש דקות אחרונות של דרבי מטורף. אודיאסי יכול היה להסתובב לסל, מעדיף את ויינרייט. מדף, סוף שעות, משאיר, אבל הדיפלקשן הוא של מי אם לא, הקפטן הצהוב. מי ברטולומיאו בכל מקום, לונדברג רוצה להחזיר את היתרון לקבוצה שלו, לפחות שוויון. עבירה על הרצפה, אחרונה לתת ניתנה, מיציץ' נותן אותה, זו רביעית שלו.
2: ועודד צלח איכשהו את הדקות האלה של לתת לג'ימי קלארק אוויר, ועכשיו מחזיר אותו להרכב נמוך. בריסט יוצא בגלל 4 עבירות, מכבי עם 3 גארדים, ועם ג'ימי קלארק שבא לקחת את המשחק.
0: וסה מיציץ', 26 נקודות, 6-11 מחוץ לקשת, דאבל דאבל אם לא אמרנו, יש לו כבר עם 10 אסיסטים. אז בריסט על הספסל, קלארק נכנס עם הורד, די ברטולומיאו, סורקין על 0 נקודותיו, ו-0 על הגב זה לונדברג. מרים את זה סורקין! מדע ראשון!
1: גם מה שעזרה בריבון של גארדים זה דבר חשוב, אנחנו רואים את די ברטולומיאו, ראינו עכשיו את ים הדר.
0: הנה מיציץ', ים הדר עכשיו, עם ההטעיה. מחזיר למיציץ', הכל עובר דרך הסרבי שמעיף, יואו! פסה מיציץ', איז דה האוס!
1: אבל תראה איזה פסון, לא מזיז. חצי אף-אף בבעד.
0: פסה מיציץ', הגדול! הענק. מה שהוא עושה היום, 29 נקודות, 7-12 מחוץ לקשת. הצגה, 2-27 לסיום. 74 הפועל, 69 מכבי, הדרמה רק מתחילה.
3: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס.
5: למה ישר להוציא אדום? יש גם לבן, ורוזה, זה לא משהו חדש עם פורטל סיקס.
3: חשבון השקעות אחד, 160 שווקים מסביב לעולם. אינטראקטיב ישראל, אמריקן סטנדרד.
9: חרמש? אנטר, לך על אנטר.
3: אנטר.
11: אוהבים לשלם במזומן, אז אתם בטוח תאהבו את קשקש. כי קשקש זה פיתו כמו מזומן רק לתוך הטלפון.
2: אנחנו רואים היום תופעה הפוכה ממה שראינו במשחקים הקודמים. בגלל שמיציץ' ביכולת הנהדרת שלו, אתה פתאום רואה שלהפועל תל אביב יש פלור ג'נרל ויש סדר, והשחקנים, ראית את גינת מחפש אותו, ראית את מדר מחפש אותו, בצד השני במכבי זה לא עובד.
1: כשהשלשות נכנסות, יש מאמנים, יש פלור מנג'ר, יש הכל.
0: אבל מה זה שלשה? הוא דרך על הלוגו. עכשיו, נכון שהלוגו הגדילו אותו במרכז המגרש עכשיו, בעוד איזה מטר וחצי? אבל מיציץ' לא רואה בעיניים היום, וראינו את זה עוד במחצית הראשונה שנאמר. אבל מכבי מרחק נגיעה עם כדור ביד, אין עבירות לתת להפועל.
1: מכבי תל אביב בדיוק עם 3 עבירות, הפועל תל אביב עם 4 עבירות קבוצתיות.
0: שתי דקות, 27 לסוף, קלאק, פליסט, ג'ון די, סופקין ואור. ג'ימי קלאק, הוא חופשי, הוא מקשיט, הוא מחביא בגינת ראשון, גינת רוצה יותר. מיציץ' על הספסל, על ספסל המחליפים לכאורה,

0: הפועל, ים של זמן לשחק, דקה 38 לסיום.
1: אם השחקנים היו מודעים לארבע עבירות של פריסט, אותו היו מביאים לפיק אנד רול ומשם הלאה, אבל
0: יש צ'אלנג',
1: אי אפשר לבקש.
0: להגיד שדדס חכך בדעתו אם לקחת צ'אלנג', ג'יטודיס הולך איתו.
1: זה זמן טוב לקחת צ'אלנג'.
0: כן, שזה גם פסק זמן שכזה. בדיוק. צריך לומר, דדס וג'יטודיס שם היו ממש על האירוע.
1: קאטה שיש לו אפשרות לייצר פה מיני פסק זמן. הנה עכשיו לקבל גם תלוע.
0: אז קודם כל הפועל תל אביב עושה פסק. כן, שתי הקבוצות מתכנסות לדבר. הכדור על המגרש הוא כדור צהוב.
2: מה ראינו במגרש? נגיעה צהוב?
3: נגיעה אחרונה של וואנרייט.
2: וואנרייט?
3: נגיעה אחרונה אדום.
2: נגיעה אחרונה וואנרייט. כן, כן, כן. עוד הפעם מזווית למטה.
3: הנה, הנה.
2: תודה לעמית.
3: ליר,
2: עמית,
3: מה? ליר
2: מה?
3: ליר
2: אדון נגע. אה? עמית! בוא רגע. כן.
3: ליר אדון.
2: עמית, ליר אדון, נכון?
3: אני לא ראיתי.
2: תסתכל, תסתכל. תסתכל פה. תקח את האירוע. נותן לו דיפלקשן. אני לא רואה שזה עוד נוגע. ליר אדון. ליר אדון.
4: במגרש כולם טועים, אבל עם העיניים לא משחקים. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בפרס. נתנת?
5: שני זוגות משקפי ראייה ב-400 שקלים, בדיקת ראייה חינם.
6: קרולינה למקה ברלין.
0: דקה 37 לסוף. במינוס 5 מכבי תל אביב מחפשת נקודות עם לונברג. מול ויינרייט. פלטין למטה עם סורקין. לוטברג רואה רק את הסל ולא מצליח לעשות נקודות. הריבאונד הוא אדום.
1: עזרה של תומר גינת בריבאונד.
0: נעל שם כמו גדול.
7: תומר דקות אחרונות נהדרות במאבק על גול כדור.
1: המון לב.
7: מכבי עם סריקות.
0: הנה מדר מול לונטברג. יש עבירה לתת לצהובים. מדר. לאו דיאסי, לטן. יא מדר גדול, לאו דיאסי. את הפועל מרחק שלושה פוזשנים, את זה מכבי תצטרך למחוק בדקה. עוד יאסי מוודא שזה לא יקרה במהלך הזה של קלאפ. חסימה נקייה.
1: איזה מהלך של ים אדר.
0: ענק. איזה אסיס. גם פה, אתה יודע, נזהר לא לגעת עם הגוף עוד יאסי, רק עם היד. צלח לו.
7: נושא סליפ, רומן לא במקום הנכון.
0: הנה סורקין! עוד אחת של עוד יאסי!
1: כדור אדיר של ג'ימי קלאר, ניצל שם יתרון גובה.
0: איזה טיימינג של אודיאסי. רומן סורקין ללא נקודה הערב, מתי זה קרה לו? אני לא זוכר.
1: יכול לקחת צ'אלנג' על זה? הוא שואל. עמית בלק שואל את אסטרון, הוא אומר אין על זה. אין על זה צ'אלנג'.
0: הנה גם איתודיס מוודא שאין פה צ'אלנג'. רומן סורקין 24 דקות על המגרש ללא נקודה.
1: קורה חבר'ה. זה בסך הכל בן אדם, זה לא מכונה.
0: נכון, אבל לא, זה לא קרה.
1: הוא הרגיל אותנו שהוא מכונה, אבל
0: הנה הכדור אצלו, אנחנו בתוך הדקה האחרונה, קלאק צריך למהר. מרים שלשה חשובה, ושם אותה! מה זה חשובה? סופר חשובה.
7: לקנדר קוק יש ארבע עבירות, אבל אני חושב שזה נכון מבחינת איתודיס לחזור איתו על ג'ימי קלאק. ג'ימי קלאק זה מכבי עכשיו.
0: ג'ימי קלאק זה מכבי הערך. 22 נקודות, 5-10 מחוץ לקשת באזור סופר סופר קריטי, סופר קריטי.
8: I need open corners. Yeah. Waste

0: אינפורמציה בזמן קצר, אני אקח את הסוף, ילחצו עלינו, תפתחו את המגרש, תלכו לפינות.
1: אני אקח את הדבר הכי חשוב, מיציץ' במקום פלטין.
0: כן, התקפה בכל זאת.
2: אני אקח את הדבר הכי חשוב, תומר גינת אומר שיהיה פה שקט, פוקוס. מספיק היה לנו בלגן.
0: לפחות שתי התקפות להפועל, אבל המשחק הזה הוא בחיתוליו. ו-6-72, 45 שניות אחרונות של משחק מספר 3. מדר עובר על הקסקס את החצי. עבירה של קלארק שיש לתת. יש לתת, הוא לא מסכים איתה, אבל השופטים טוענים שביצע. יש לתת.
1: בוא נראה.
0: כן, כן. לקח לו את החזה שם. הוא הולך לקו, אבל הסבירו לו עכשיו ש... זה עוד לא,
1: יש עוד זמן, כן.
0: מוקדם מיני, עוד. ועכשיו, שכן, אני מתקב. מבט על הלוח. 42 שניות פחות עשירית. 4 הפרש אדום עם כדור ביד. הקפטן הצהוב נכנס, סורקין יודע שזה לא הערב שלו כבר מזמן. יורד לספסל, הולך עכשיו נמוך.
2: כן.
0: קטש, מאוד נמוך.
2: אם יהיה פה ריבאונד.
3: עכשיו עודד.
2: יהיה מעניין.
0: מי בא לקבל באדום. דיפלקשן שם של קלארק. אפילו השעון אפילו לא ירד, ולו בעשירית. כולם פה על הרגליים ביד אליהו, סקור נמוך, עצבים גבוהים. מי בא לקבל את הכדור? מדר, מול די ברטולומיאו. יודע לשחק גם על השעון, שעכשיו כתוב על השעון 7. מדר, לוויינרייט, לאודיאסי, לאודיאסי שקולע! אולי סל של משחק! של טאיו דיאסי, זה לא המילה שלו, חצי מרחק הזה.
1: ראית כמה זמן על שעון ה-24?
0: הוא כמעט התבלבל, ראה את השעון בסל ממול?
1: 1.8 על שעון ה-24. סליחה.
0: כן?
1: קצת יותר.
0: אחרי שהסל נכנס, 1.8, אבל זה 6 הפרש מצד אחד. מצד שני, כשהחיוך הזה של דיאסי מבשר אולי ניצחון אדום, זה רק שני פוזיישנים, יש ים של זמן לשחק. הנה קטש. מכבי תל אביב צריכה להיות עכשיו מדויקת ומהירה בשביל שהקהל הזה לא ישמח,
2: והפועל תל אביב צריכה לא לתת שלשות.
0: קלארק כמובן הוא...
2: זה הבדל אם אנחנו מדברים על שני פוזיישנים או שלושה פוזיישנים.
0: אני מניח שג'ימי קלארק היה שגור בפי גם המאמן האדום.
2: בן שפריסט יבוא בחסימה לקבל את הכדור.
0: יחד איתו די ברטולומיאו, פריסט, הורד ולונדברג. כדור הולך להורד, יכול להרים את השלשה, מבטר עליה, מחפש מי שכן ירים אותה, אולי לונדברג, מול פלטין. כדור הזה לקלארק, זריקה קשה, זריקה בחוץ, ריבאונד אדום אצל גינת. וזה אולי סוגר סיפור, תומר גינת יודע להוריד שעון. יש עליו עבירה, הוא הולך לקו העונשין, נקודה אחת מן הקו, נסגור את הסיפור הזה הרמטית.
1: הגנה טובה של הפועל תל אביב בהכנסת הכדור הזאת של מכבי היה איזשהו
2: ניסיון. ומסביב לקשת השלום, רק לא לתת שלושה.
0: הגנה פנומנלית, כל המשחק.
1: באמת.
0: שמה פה את מכבי תל אביב על 72 נקודות. עוד את קטש יודע, כנראה. שהסדרה הזאת הולכת למשחק מספר 4 ביום שלישי. מדר קובע שלושה פוזיישנים הבדל, הייתה פה...

0: עבירה טכנית.
1: כן, בטח, הייתה עבירה.
0: העבירה הייתה על תומר גינת שקיבל את הכדור, מדר תרגם את זה לנקודה. והקהל הצהוב הולך לכיוון מגרש החנייה. הוא יודע שיהיה פה משחק מספר 4. קהל אדום ביציעים, כי הפועל תל אביב תארח את המשחק הבא.
2: בוא ניתן כבוד לקפטן. 11 נקודות, 7 ריבאונדים, היה קריטי בדקות הסיום, תומר גינת.
0: פריסט, מריץ השלשה, גם זה בחוץ, קלאק מניח עוד 2, אבל הניצחון הזה הוא ניצחון אדום. זהו זה, הפועל תל אביב 80, מכבי תל אביב 74, הסדרה הזאת נפתחת מחדש עם הזריקה הזאת של ים הדר משלושת רבעי מגרש, כדי לשלוח 1,000 האוהדים אדומים מהבית המבסוטים, שיחזרו לפה עם עוד כמה אלפים למשחק מספר 4 בסדרה הזו ביום שלישי.
2: הגיע לסדרה והגיע לנו משחק רביעי.
0: תראה את זה, זה אחרי הזמן, אבל זה רק רשת. אם חיפשתם חותמת למה הערב הזה הוא ערב אדום, זו הסטמפה.
1: אמרנו את זה לפני המשחק, הפועל תל אביב יש לה מספיק כישרון בשביל להביא את המשחק הזה למשחק רביעי. רק לא ידענו איך היא תבוא, ומהשנייה הראשונה באמת ראינו שהפועל תל אביב הגיעה מאוד מאוד מרוכזת, נחושה וגם טקטית, שמרה נהדר לאורך המון דקות. מכבי תל אביב רדפה אחרי הפועל תל אביב כל המשחק, הצליחה גם לעלות ליתרון קטן, אבל הפועל תל אביב לא נשברה. משחק אדיר, סדרה אדירה, ולנו טוב שהיא ממשיכה.
0: 80-74, הפועל תל אביב מנצחת את מכבי תל אביב וכופה משחק רביעי בסדרה הזאת באולם ביד אליהו, שהיא מארחת ועם המומנטום ועם התחושות הטובות.
2: עם התחושות הטובות ומכבי בשאלות של עייפות וקצת של פציעות, ועכשיו זה שני משחקים, זאת אומרת זה משחק בעוד יומיים ואולי אחריו עוד משחק בעוד יומיים, והאיש הזה שכל העונה שאלנו איפה הוא ברגעים האלה, הנה הוא, וככה זה נראה.
1: את פסה מיציץ' הביאו בשביל המשחקים האלה ובשביל יכולת כזאת. 29 נקודות, האם הוא קלה השנה 29 נקודות באחת המסגרות?
0: קלה. קלה היה לו ביותר מ-30, אבל יש לו, תוסיף לזה, 10 אסיסטים ו5 ריבאונדים. על 3 עיבודי כדור, ומנהיגות, ופסון, וקליעות מדויקות בקלאץ', זה פשוט פס המיציץ' הגדול.
2: הוא ב3 שלשות החזיק את הפועל תל אביב בריצה של מכבי תל אביב ברבע השלישי, כשמכבי איימה לפתוח את המשחק הזה, ובצד של מכבי, אתה לא יודע, אמרנו לשחקנים כמו סופקין שעובדים כל כך קשה, כמו אחרים, מגיע משחק אחד רע, אבל בשאלה הזאת, של העייפות של מכבי, דילמות לא פשוטות לעודד קטש, כולל אגב מבחינת הסגל, שמצד אחד הוא הסגל הכי מאוזן שיש לו, מצד שני יש פה המון חבר'ה שמשחקים המון דקות.
0: וקרדיט לדימיטרי זיטודיס, ביומיים הללו, גרד בראש, העלה את קוק, יוצר פה הגנת רצח, 3-4 רבעים, וזה שווה לו ניצחון. פשוט זה, היית אומר לו שהוא יקלה פה 80, אני לא בטוח שהוא היה אומר אנחנו מנצחים, אבל מיציץ',
2: תראה, מיציץ' היה נפלא, אבל בוא נגיד על קוק. קוק בסוף שיחק 11 דקות ועשה 4 עבירות. אז נכון שהייתה לו תרומה אדירה ברבע השני, אבל הדבר הגדול שאיתודיס עשה זה להביא את השחקנים שלו מוכנים מנטלית. בסוף זה לא קוק במקום ג'ונס שהפריע את המשחק.
1: חד וחלק ההכנה המנטלית והאמונה שאפשר ללכת למשחק רביעי ואולי אפילו חמישי, ואני נותן יותר קרדיט לעניין הזה של קוק. כנראה שהפועל תל אביב הבינה שהיא לא יכולה, גם אם היא קולעת 98 נקודות, היא לא יכולה שמכבי קולעת 100, היא באה עם הגנה נהדרת וקוק היה חלק מזה.
0: מסתבר שהרוב ידע, רוב המנחשים בהתבלגות ניחושי הווינר, שהפועל תל אביב תנצח, או לפחות לא תפסיד, ב4 נקודות ומעלה, ו67% יודעים על מה הם מדברים.
1: מומחי דבר אומרים שהבחור שאנחנו נשמע אותו עכשיו מתראיין, זה אכן ציונתי שלו.
0: בכל המסגרות?
1: בכל המסדרות. וואלה. בכל המסדרונות.
0: אוקיי. פסה מיציץ', MVP. תראו את המספרים, תראו את הזריקות. יש זריקה אחת שהיא מאחורי הלוגו,
2: אין,
0: לא רואים אותה. אבל בוא נשמע אותו, מסכם משחק.
3: Vasa, how are you feeling at this current moment?
4: Feeling good. A little bit relieved. Tough game, 40 minutes, hell of a team we play against. We had to give it all. We gave it all, and today was good for us.
3: Vasa, we know what kind of a player you are, best player in Europe for years and years, yet you've had some difficulties in this series. What adjustments were done by you to handle Maccabi Tel Aviv better tonight?
4: Like I always say, I try my best. Even when it looks bad, I'm trying my best. So today I think I had a good momentum. I had good decisions, not many turnovers. So I think that was a big difference from previous games.
3: Vasa, do you feel like your experience helps when coming to games like this one? Your experience shows on court?
4: To be honest, sometimes I feel like a student, but I'm trying. I mean, I'm trying to help the team. I think we had a boost from everybody today. Everybody was locked in, from Tomer, from Jan, from Cook. Everybody contributes, so it's really important that everybody give their best.
3: How's your knee? Doctors say you're not 100%.
4: I'm good. I just got hit in the middle of the game.
3: Less than 48 hours, we meet here again. Feelings, do you feel like you can turn things around?
4: We always have to believe. We have nothing to believe other than that. So we have to give our all, like today, and stick together.
3: A message to Apoel Tel Aviv fans right before Tuesday's game?
4: I hope they're going to come and support us.
3: תודה רבה, וסם.
4: Thank you.
0: מתראיין כמו שהוא משחק, בקול, בנונשלנט, לא מתרגש, אומר, השורה שהכי מצחן בעיניי ברעיון הזה, זה אומר, יום טוב עבורנו, it was a good day for us. מרגיש הקלה, הוא אומר, נתנו הכל 40 דקות, אני מנסה את המקסימום שלי, היום הייתי במומנטום טוב, לא איבדתי הרבה כדורים וזה עזר לי בהתקפה, אבל אני רק חלק מהקבוצה, אני משתדל לעזור לה, כולם היו נהדרים, הוא מציין פה שמות, הוא אומר, הם תרמו כל אחד את חלקו וזה סופר חשוב, מבחינת אוהדי הקבוצה ושחקניה ומנהליה, הוא אומר, הברך בסדר, אנחנו נהיה חייבים, חייבים להאמין שאנחנו חוזרים לגמרי לסדרה הזאת.
1: אודיאסי, מדר ומיציץ' 100 דקות ביחד.
0: מירי נבו, אלי אילדיס, באולפן חדשות הספורט, מיד אחרינו, אנחנו איתכם, שלום חברים.
5: כן, מיד אחריכם, אנחנו כמובן גם נעסוק במשחק הזה, בסדרת גמר הסל, אבל יש עוד.
6: כן, המונדיאל, היום ה-11, ספרד וימל מפרקים את ערב הסעודית.
5: יפן רוקדת עם רביעייה.
6: מחר מסי, אלופת העולם ארגנטינה, עולים על הדשא בפעם השנייה.
5: ועוד ועוד.
6: כמובן, מיד שאתם תסיימו לסכם את המשחק שלכם, בעיך.
0: תודה מירי, תודה אלי, בוודאי ובוודאי, גם כדורגל יש ככה ברקע, אבל סדרת הגמר הזאת, שאתה יודע, אנשים אמרו לי ברחוב, מה שנקרא, שקצת...
7: האנשים הרגילים?
0: האנשים הקבועים, שיש איזשהו, איך לקרוא לזה, נבילות משהו של הסדרה הזאת, שלא... didn't live up to the expectations, כמו שאומרים, הגיע המשחק הזה ומעורר פה את כולם, ואומר... העונה הזאת לא נגמרת, יש פה וחד סדרה, קיבלנו פה וחד משחק.
7: כן, וכמה שמחה שחזרנו לפורמט של 5 משחקים.
0: אמת.
7: היינו בים עכשיו, וזה לא שעה להיות בים, נכון גור?
1: אין שעה שהיא לא שעה להיות בים.
0: יפה. אז הנה הבאנרים הדגלים הצהובים עכשיו יורדים, תכף יעלו האדומים, כי הפועל מארחת את המשחק הבא, משחק מספר 4 ביום שלישי בערב, אותה שעה. אנחנו נהיה פה, אין לי ספק שגם אתם תהיו מול אמריקה, כי אנחנו מקבלים פה באמת את הקרם דה לה קרם של הכדורסל הישראלי כבר שבוע. פועל תל אביב הובילה לאורך רוב דקות המשחק הזה, חברים. היה פה שלב שמכבי הפכה, אבל זה לא הספיק לה להחזיק את המהפך הזה. בסופו של דבר, הפועל משתלטת על הדקות האחרונות ומנצח.
7: כן, הפועל פתחה טוב ופתחה מההתחלה עם הגנה אחרת לגמרי ממה שראינו ממנה במשחקים הקודמים. מבחינה התקפית, זה התחיל עם ים מדר, התחיל שלושה של תומר גינה, התחיל עם ים מדר, אבל די מהר נהיה The Mitzit Show. כשבצד השני, איפה לונדברג, אתה לא מצפה ממנו לתת 25 נקודות כל משחק, והוא לא נתן. ומיציץ' עם מחצית ראשונה מפלצתית של 15 נקודות, 7 אסיסטים, בלי איבוד כדור,

0: ובעיקר בכל זמן שהפועל תל אביב הייתה צריכה, הוא עשה סל. מכבי המשיכה לשלוט בעיקר בריבאונד. ג'לן אורט נתן את המשחק הטוב שלו, מי שהיה מאוד חסר למכבי היום היה רומן סורקין, שמסיים את המשחק בלי נקודות. מחצית שנייה ג'ימי קלארק מגיע, קולע, עושה בסופו של דבר 19 נקודות במחצית השנייה, אחרי 5 במחצית הראשונה, אבל לכל זיג של מכבי היה זג תשובה עם שלשות של מיציץ, וזה הסל שסוגר עניין, הנעת כדור טובה, אודיאסי מטווח שאנחנו לא רואים בדרך כלל, ותמונה שלא ראינו פה בסדרה, הפועל תל אביב מנצחת.
1: העניין הזה במשחק הזה, כמו שאמרת אופר, ג'ימי קלארק, נכון, ג'ימי קלארק קלה 24 נקודות, אבל חוץ ממנו מכבי קיבלה קצת מלונדברג וקצת מפה וקצת משם ושום דבר מסורקין. ובצד השני זה לא היה רק ים הדר וזה לא היה רק מיציץ', היה שם גם את תומר גינת והיה את ויינרייט פתאום ואודיאסי וקוק בהגנה ואיתודיס שממתין לרעיון, קיבל לא מעט שחקנים, לא מעט קטגוריות.
2: הנה הוא, היווני האדום, מנצח.
3: Coach, hi, congratulations. What adjustments?
4: I'm sorry to interrupt you. I'm sorry to interrupt you. Before your first question, allow me to say something. It was very important for us to see this banner of our fans, now or never. They motivate the team. We appreciate that. We thank them. We wait for them on the game 4 in big numbers to help the players for the game 4. So thank you for that banner, thank you for the trust, and that's my first message. I'm sorry that I interrupt you.
3: Let's talk about the adjustments that were made by your team, coach.
4: Obviously, the team needs to be congratulated because the adjustments was evidently on the court, because we really defended very well, keeping Maccabi in 74 points or in some certain moments, rebounding well the ball. We came out very big on the third and fourth quarter, defending well and actually rebounding well, and tried to limit the turnovers.
3: Coach, a word about Vasilije Micić and his performance tonight. He said we saw his experience today come to life.
4: Exactly. I'm aligned with what he said, and what he is even more important, what he did, not only what he said. Because you've been in the press conference after the game too, that they made some questions in regards of his quality to play. But I said, if somebody can perform under this kind of a pressure, and if he has the knowledge, the quality and the capability, is Vasa. And we're happy to have him in such a performance, of course, and with us.
3: Coach, another game in less than 48 hours?
4: Thank you. Thank you. I was told that...
5: That's the policy. Two questions.
4: I'm sorry. Thank you. Thank you so much.
3: אין פוליסי כזה, רק נגיד, אופר ינאי עומד כאן ועוצר לנו את הרעיון, אומר יש פוליסי, אין שום פוליסי, אבל שוב המאמן עוזב את עמדת הרעיונות.
2: מה יש לומר כבר שאין מה להגיד?
0: גם ניצחונות לא קונים קלאסה.
2: ניצח, מתראיין, מדבר לעניין, מברך את הקהל שלו, את הבאנר שהם תלו שם בתקרת האולם, שכתוב עליו Now or Never, קורא להם לבוא למשחק הבא בכמויות, מסביר כמה זה עזר לקבוצה שלו, כמה זה דרבן את השחקנים שלו, הוא מברך את השחקנים על המשמעת, על ההצגה, על ההגנה, כל הדברים הטובים, ואז עוזר. ג'ימי קלארק היה מצוין בצד הצהוב, אבל הוא פחות או יותר היחידי שהתעלה. בוא נשמע אותו.
6: Well, Jimmy, you lost a huge opportunity to win tonight. Why weren't you able to make it in the last minutes?
7: I felt like we didn't bring it all 40 minutes, especially on the defensive end. We let someone get high, go for 29 points, 10 assists. We got to do a better job on the defensive end as a team, as a whole. So I feel like that's what I got from that game 3.
6: Also, offensively, you weren't in your usual flow that we used to see from you. What prevented you and your team from finding it during the game?
7: You know, of course, they made adjustments throughout the game. We tried to make adjustments as well. You know, it's basketball. Everything's not going to go your way every night, but the only thing you could depend on is energy and effort, and I feel like we were short on both of those today.
6: Well, it's 2-1 now. The series is kind of open, but you are still in the lead. So what you must do in... you know, in the next game and not to replicate this one?
7: You know, just go into next game.

0: forget about this last game. Of course, take what we can from it, the loss. But, you know, just come into this next game and try to bring much energy and effort that we can and try to get this win.
1: Thank you so much.
0: Thank you.
2: ננסה לשכוח במשחק הזה מצד אחד, מצד שני ניקח את הדברים החשובים ממנו, אומר ג'ימי קלארק, נבוא עם האנרגיה הנכונה, עם המיינדסט הנכון, כדי לא להסתבך פה עוד יותר ולסגור את הסיפור ביום שלישי. אני חושב שאת אותו דבר, רק בעברית, יאמר האיש הזה.
1: עודד, פספס לך בהזדמנות באמת אולי לסגור את הסדרה הזו. מה לא הסתדר בדקות האחרונות, בזמנים הקריטיים שהיה צריך שכולם יופיעו?
3: קודם כל, רצינו את זה מאוד, והשחקנים עלו עם הרבה מאוד אנרגיות, לפעמים אפילו רצו את זה יותר מדי, כי לא שיחקנו בדרך שאנחנו רגילים לשחק, בטח התקפית. אם קצת מיארנו ורצינו שדברים יקרו מהר, וזה לא הדרך הנכונה, ידענו שזה לא הולך להיות קל, מן הסתם. לא משחק התקפי הכי טוב שלנו, לא החוזה כליה, גם לא שיחקנו בדרך הנכונה, אבל... אני גם מוצא את עצמי עושה חילופים שהם לאו דווקא קשורים במאצ'אפים, אלא פשוט לתת לשחקנים קצת לנשום. זה היה ברור שככל שהסדרה תלך, השחקנים תהיה עייפות, אבל אנחנו נצטרך להילחם בזה. מצאנו את הדרך עם הרבה אנרגיות לחזור למשחק, כבר חזרנו להוביל, ובסוף בסוף זה סלים שנכנסים ומהלכים
4: ים הדר, אני מתחילה.
3: זהו, אנחנו צריכים... להרים את הראש, ועדיין יש לנו עוד שתי הזדמנויות. צריך להתאושש כמה שיש לנו רק יומיים, ואני לא יודע מאיפה להביא את הכוחות, אבל לבוא ונסות את זה, לעשות את זה כבר במשחק הבא. אנחנו יכולים לשחק יותר טוב.
1: דיברנו על עניין השטף גם במחצית. עד סוף הרבע השלישי לא הצלחתם להגיע ל-60 נקודות, גם קבוצה שנייה. מה נתקע שם, במה שבישו לכם תוכנית המשחק, שלא הצלחתם לנצח את עצמכם בפן ההתקפי?
3: הם שינו קצת, שוב, הם שינו את המאצ'אפים, שינו את הסגל, אנחנו דברים שדיברנו עליהם, אבל לא ביצענו, שוב, צריך להסתכל על המשחק. לא היינו ביום כליה הכי טוב, וכמו שאמרתי, גם לא שיחקנו הכי נכון. צריך לעשות את ההתאמות, ועדיין מצאנו את הכוחות לחזור למשחק. זהו, נתאושש, נרים את הראש. וזה רק יהיה יותר מתוק.
1: אחרי הכדורסל שהיום ראינו מצד הפועל תל אביב, מה, לפחות מהצעדים הראשונים, מה הדגשים שאתם צריכים לתת למשחק הבא?
3: שוב, אין לי ברמת האנרגיות, אין לי תלונות. אני חושב שאנחנו צריכים להיות קצת יותר רגועים. כמו שאמרתי, אולי זו הפעם הראשונה שהרגשתי מחצית ששחקנים שיחקו כאילו הלחץ עלינו. אבל זה דבר שחווינו, והגנתית היו לנו גם דקות טובות, זאת אומרת, שוב, הם עשו כמה סלים גדולים, בסוף זה נופל לכאן או לכאן, בטח לא תכננו איזה סנריו כמו שהיה במשחק הראשון, כי זה היה יוצא דופן, המשחק הראשון.
1: תודה רבה.
3: תודה.
2: כן, משפט אחד אני ככה מקיף בסוגריים ממה שעודד אמר, אנחנו ננצח את המשחק הבא או את אחד אחריו וזה יהיה עוד יותר מתוק. כך קטש, יש לו עכשיו לא מעט עבודה ליומיים הקרובים. שימו לב לשעון ברחוק ולים הדר שמוציא את הזריקה הזו בזמן, לפני שהלדים נדלקים, הכדור עוזב לו את היד, וזה אומר שמגיע לו ולהפועל תל אביב עוד 3 נקודות, שהשופטים לא שמו לב אליהם, המזכירות לא רשמה את זה בטופס, לוח התוצאות נשאר על 80, אבל למעשה זה 83, 74, וגם ויינרייט יודע את זה. כמה הודעות קצרות, אנחנו ממשיכים עם הסיכומים. יאללה.
5: צאו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
6: קונים בארקה, מגרדים ויכולים לזכות בעד 600 אלף שקלים. ארקה, המקצוענים בחשמל ותאורה.
7: מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל. מחסני חשמל.
8: עידן חדש בחדרה יוצא לדרך.
9: רזי, שדרג לבן אדם איזה רכב לפני שאתה מקבל מספרת.
10: לובינסקי טרייד אנד ליס.
11: מוצרים מפתיעים למונדיאל בסופר פארם אונליין.

0: SuperFarm Online, יש פה הכל.
1: לי קופר ג'ינס, ניו קולקשן. עכשיו בחנויות ובאתר, לי קופר.
2: חדש מקרממן, דיפנס, דאודורן ג'ל הגבר, להגנה מעולה ללא סימנים על הבגד, קרממן.
3: אוהבים לשלם במזומן? אז אתם בטוח תאהבו את קשקש, כי קשקש זה בדיוק כמו מזומן, רק בתוך הטלפון.
4: קבלו את קניית השנה של מגזין אוטו, טיפל S05, ועכשיו גם בפלאגין הייבריד.
5: היי, אני כליל בלגי פלוס החדש, מעוצב ומתקדם יותר. משפצים? בואו ניפגש בכליל האוס.
6: טלריה קומודו, אופנוע השטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק.

כוכבי הטניס הגדולים בעולם, בטורניר הטניס היוקרתי מכולם. טורניר ווימבלדון, החל משני הבא, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: שמעתי פיצוצים. בהתחלה לא האמנתי, לא האמנתי שאני שומע פיצוצים.
1: ממד, יש לך שם?
0: לא.
1: נקלט?
0: אין כלום. אני לקחתי נהג ונסעתי לגבול עם פולין. נוסעים נגד כיוון התקונה.
1: זאת אומרת, בכל רגע יכול לבוא רכב ולהיכנס פחד.
0: בכל רגע והנהג על 200. ואני לא רוצה להסתכל כי אני מת מפחד.
2: בשלישי, מנור סולומון, הכוכב הכי גדול של הכדורגל הישראלי.
0: שבא שפצלה מתי, התקעתי גול, זה לא יאמן.
2: פוגש את עומרי אסנהיים.
1: אתה נכנס לפעמים לביקרון קטן מדבר כזה?
0: כן.
1: אז איך זה משפיע על הזוגיות תקופה כזאת?
0: זה משפיע על הזוגיות, כי פתאום דנה מרגישה שאני לא משתף אותה בדברים. והבאסה שלי מכניסה אותה לבאסה. פתאום מתקשר אליי בעצבים, אומר שהם עליהם אפשרות להחתים איזה חלוץ. אני צריך לפנות שחקן בסגל, וזה אתה כנראה.
3: שיו.
0: אני לא שם, אני לא רוצה להיות במקום כזה.
1: מה החלום שלך?
0: לקראתי את מפת ישראל לטורניר גדול.
2: עומרי אסנהיים מארח את מנור סולומון, שלישי בשבע, בערוץ הספורט של ישראל.
4: לא כל כך מהר אנחנו נפרדים מהעונה הזאת, זה מה שאמרה הפועל תל אביב למכבי תל אביב בערב הזה, עם משחק הגנה נהדר, מה שלא ראינו ממנה, לא במשחק מספר 1, לא במשחק מספר 2, ולא באף מפגש אני חושב עם מכבי תל אביב העונה, וזה אולי יכול ללמד אותה ואת מכבי תל אביב משהו על יכולות, על רצון, על גב אל הקיר, על כל הקלישאות, אבל מכבי תל אביב עדיין, ביתרון 2-1, רחוקה ניצחון 1 מתוך 2, לזכות באליפות 58, עופר ינאי שהיה כזה חצי מיואש בשבוע האחרון, פתאום יכול להרים טיפה את הסנטר ולהרגיש קצת אופטימי.
5: כן, הסיפור זה לא כמובן התחושות של עופר ינאי, הסיפור הזה שהמשחק הזה הוא משחק מבחן מעל הכל לכבוד העצמי והכבוד המקצועי של שחקנים.
4: גאווה.
5: אם אתה בא ואומר, בטח כשהמשחק הזה הוא בבית של הקבוצה השנייה, במובן שהרוב המחיר של הקהל פה זה קהל של מקבי, ושהפועל לא שיחקה טוב במשחקים הראשונים, ואז השחקנים שלה באים ואומרים, בראש ובראשונה, האיש הגאה הזה, עם העבר הגדול שלו, אנחנו את זה לא ניתן, והפועל תל אביב נראתה אחרת מהדקה הראשונה, באגרסיביות של ההגנה שלה, בלחימה שלה. שוב, דיברנו על זה בסוף המשחק, זה כן, תרם לזה ההכנסה של קיאנדרה קוק, אבל בסך הכל קוק שיחק משחק מוגבל של דקות. כל שחקן בהפועל תל אביב נראה היום הרבה יותר טוב, בעיקר בצד ההגנתי.
6: וזה בעיקר עניינים מנטליים, כי על הכישרון של הפועל תל אביב אנחנו דיברנו, וגם במכבי תל אביב יודעים את זה, לא רק בהפועל תל אביב, במכבי תל אביב מודעים לכישרון ולסגל וליכולות של שחקנים של הפועל תל אביב. והעניינים, כמו בכל ענף ספורט, בטח שבפלייאוף בגמרים, אז העניינים הם עניינים מנטליים, והפועל תל אביב מהרגע הראשון הגיעה מנטלית מאוד מאוד חזקה. כמובן שזה לא מספיק רק המנטלית, צריך גם משהו מקצועי, ויש.
4: ויש, וקצת על המקצועי, וקצת בכלל, וקצת על גאווה, וקצת על הניצחון הזה. ים הדר עם נועה פופלינגר, הנה.
7: כן חבר'ה, אנחנו כאן עם ים הדר, אחד מכוכבי המשחק, אחד מכוכבי הפלייאוף עד כה, קודם כל ים, סיכום שלך למשחק, והשלושת רבעי, הזריקה משלושת רבעי מגרש שלא נחשבה. אני מניחה שזה קצת מבאס.
8: לא, הכל טוב, בעיקר שניצחנו.

0: כמו שאמרתי, לבוא ב-2-0 לפה, אני חושב שהראינו הרבה אופי. ואני שמח על הניצחון, 2-1 עכשיו, אנחנו מגיעים חזרה הביתה, אנחנו מחכים לכל הקהל שלנו שיגיע, כדי להשוות הסדרה.
1: איזה התאמות עשית מבחינת כדורסל?
0: אני חושב שהגנתית, היינו הרבה יותר טובים היום, הרבה יותר טובים בריבון, סגרנו כמו שצריך ובאמת הצלחנו לעצור אותם, ושם ניצחנו את המשחק.
1: מאמין שאפשר להפוך את הכל ולחזור כאן, אתה יודע, למשחק 50 ומכריע?
0: כן, צריך לקחת איזה שלב אחרי צעד אחרי צעד. כמו שאמרתי, חוזרים הביתה למשחק מספר 4, צריך לעשות 2-2 ולהתרכז משחק אחרי משחק.
1: שאלת מיליון הדולר, אתה יודע, כולם ככה, אולי קצת יותר ממיליון דולר, חמסה, אנחנו לא פותחים פה כמובן על החוזה שלך. שאלת מיליון הדולר, מה אומרים, אתה יודע, לקהל בבית שאומר, אנחנו רוצים חוזה, חוזה לים הדר חדש כאן בהפועל תל אביב, יש התקדמות?
0: איתי לא מדברים, אבל כמו שאמרתי, אני מתרכז בסדרה הזאת, מנסה לעשות הכל כדי לייצג אותם הכי טוב שאפשר, ובעזרת השם להביא ניצחון במשחק הבא.
1: המשחק הזה, ובכלל, הסדרה הזו, הפלייאוף הזה שלך, שווה לגמרי חוזה לעוד הרבה שנים.
0: אמרתי, אנחנו מתרכזים במשחק הזה, בפלייאוף הזה, לנסות להביא אליפות למועדון הזה, וזהו.
1: תודה.
0: תודה.
2: 10 דקות. כן, העיקר זה שורה התחתונה, אומר מדר, הסל שלי נכנס, זה יפה מאוד, תראו איזה יופי.
3: כל משחק, לפני שהוא יורד לחדר הלבשה, אחרי שהוא מתחמם פה, בתחילת המשחק הוא זורק מדי פעם, מה זה מדי פעם? פעם הוא גם קלה, זה היה בחימום של המשחק קודם, נכון, והראינו את זה, נכון. אז הוא התחמם טוב וזה הצליח לו עכשיו. אבל דיברנו על העניין הזה שבאפול תל אביב לא יכולים להסתמך רק על ים הדר ולא יכולים להסתמך רק על מיציץ' והפועל קיבלה במשחק הזה קיבלה עזרה של לא מעט שחקנים וגם עם הדקות אז דיברנו על תומר גינת ודיברנו על ויינרייט וגם אוז בלייזר ואפילו פלטין בדקות וכמובן קוק
2: זהו,
3: שלא
2: אז...
3: היה בסגל עד עכשיו
2: אז מילה על ההחלטה של איתודיס של לא מעט אנשים הרימו גבה אולי אותו רואה צריך להיכנס אולי להישאר עם אותו הרכב, הולך עם קוק ובשורה התחתונה, שחק אותה.
3: כן, אז אנחנו פה עכשיו רואים קטעים של תומר גינת. תומר גינת עדיין לא הגיע, מה זאת אומרת, עד המשחק הזה לא הגיע לסדרה. ופתאום ראינו את תומר גינת, למרות שהשלשה היחידה שלו במשחק היה שוב הסל הראשון של הפועל תל אביב במשחק, הוא 1-3, אבל ראינו קצת, מה שנקרא, ניצנים למשחק של תומר גינת, לתנועה ללא כדור, ללחימה, לשבעה כדורים חוזרים, לסלים האלה, שהיינו רגילים לראות את תומר גינת עושה גם בליגה השנייה וגם בליגה הראשונה, ונתן המון המון לב. עכשיו שוב, לב זה לא מספיק, אבל תומר גינת במשחק הזה, גם עם שבעה כדורים חוזרים וגם עם 11 נקודות, וכמוהו גם איש ויינרייט. מההתחלה גם הוא עם 11 נקודות, איש ויינרייט היה שם הגנתית, פה אנחנו רואים את החסימה האדירה של קוק בירידה להגנה, ראינו את איש ויינרייט פה בסל נהדר, ראינו את איש ויינרייט מוציא אחרי פוסט-אפ לאסיסט של ים הדר, והפועל תל אביב, אם היא רוצה שהסדרה הזאת תלך לשוויון, ואולי אפילו מעבר לזה, היא חייבת להמשיך ולהכניס לעניינים כמה שיותר שחקנים, ולא רק את מיציץ' ומדר.
4: דיברנו לפני המשחק וגם תוך כדי המשחק על זה שמכבי תל אביב, היתרון הגדול שלה היה בעמדה מספר 4, ושהורד קלה בערך פי 2 בשני המשחקים הראשונים מכל השחקנים שהפועל ב-4. אז היום הורד על 12, וויינרייט
2: על 12.
4: על 12, וגינת, אתה מקבל בונוס את גינת עם 11. הפועל מנצחת פה עכשיו. ההגנה של מכבי, ודיברנו על זה לאורך המשחק, נותנת לעמדה מספר 4 של הפועל חופש. נותנת לשחקנים האלה את הזריקות מתוך הנחה, שאתה קודם צריך לעצור את מיציץ' ומדר ואת הגבוה. ובמובן הזה, הפועל תקום וטיפול על התרומה של החברה האלה, ושוב, רק דיברנו על הצד ההתקפי, או גור דיבר גם על הצד ההגנתי, ויינרייט שיחק 37 דקות. זאת אומרת, איתודיס, אגב, הלך היום, כמו שאיתודיס עושה, ראינו אותו בלא מעט משחקים, מחק את מוטלי כמעט לגמרי, שם את אודיאסי 30 דקות, השחקנים המרכזיים שלו שיחקו 30 דקות ומעלה, כי זה משחק שככה משחקים במשחק שאין לו חזרה, העניין הוא שיש חזרה בעוד 48 שעות.
2: כן, הזכרנו את ויינרייט, הייתה לו שלשה אחת קלאט, שלא נתנה למכבי תל אביב להחזיק בהובלה, הוא פשוט הפך אותה עם שלשה, כמובן, מהפינה, בוא נשמע אותו, עם נועה פופלינגר.
5: Ish Wainwright is joining us right now. Ish, how are you feeling? You know, no one really gave you a chance, but you came off with an amazing win tonight.
6: I mean, we're underdogs in our mind and in our hearts, and I mean, we played our butts off. I'm proud of my point guards, and I'm proud of my bigs, I'm proud of my coaching staff, and I'm also proud of the fans that came out and came out and cheered us from the beginning to the end.
5: You talked about point guards. Talk to me about Vasilija Micić, what it's like sharing

0: you know, a locker room with him, a team with him?
1: I mean, look at what he's done his whole career. I mean, and everybody was saying after the game, you look like the point guard 22 from Ephesus. So, I mean, hey, with everybody saying that and everybody and him playing the way he's playing and facilitating, we'll be all right.
0: How do you see the matchup against Maccabi Tel Aviv? What do you feel like made the difference tonight?
1: I mean, first of all, it's going to be a war no matter what from start to finish. It's also, we just have to maintain. We have to keep fighting and keep taking care of the game plan.
0: Do you feel like you can turn things around and bring a championship to Hapoel Tel Aviv?
1: It's game by game. I'm not worried about game one. I'm not worried about game two. Game three, I'll be over game three in about 30 minutes, 45 minutes. And then on to game four. I'm pretty sure we got a two-hour film session tomorrow. And we'll be taking care of business the following day.
0: Look at the camera and call your crowd to come on Tuesday.
1: Come on. Yalla Hapoel. Love y'all and I miss y'all. See y'all.
2: אנחנו מתרשמים מהנעליים שם מאחוריו.
3: שפופי תבדוק איזה מידה זה. במידה שלה זה בטוח לא.
2: והשאלה של מי כל הזוגות הללו? אומר איש ויינרייט, אנחנו כמובן ממשחק למשחק נתקדם. הניצחון הזה זה נחמד, זה יופי, זה משאיר אותנו בחיים, אבל יש לנו עוד משחק. אנחנו נתכונן ביומיים הקרובים. אני גאה בכולם, הוא אומר. אני גאה במאמנים, גאה בשחקנים, גאה באוהדים שעשו פה את שלהם. שמענו אותם. מבחינת מיסיץ', שהוא אומר, מה יש להגיד עליו? הקריירה שלו מעידה על הגדולה שלו. ולגבי ההתמודדות מול מכבי, זו מלחמה. אנחנו חייבים להמשיך להילחם ולהוציא לפועל לתוכנית המשחק. איש ויינרייט, מסכם משחק וכבר מוכן למשחק הבא פה, ביום שלישי, כשהקבוצה שלו תארח את משחק מספר 4. אז דיברנו על תומר גינת וויינרייט בעמדה מספר 4, ושוב, כשאנחנו מסתכלים על הצד השני, העבודה שלהם הנהדרת הייתה גם בהגנה, כמו שכבר אמרנו, לעצר את הגבוהים בצד השני, את הארבעים בצד השני. אבל שוב, יש תחושה שאיתודיס חייב את שניהם טובים, או את ויינרייט ואת המחליף שלו, כי אחרת הקבוצה שלו בבעיה.
4: תראה, בתכלס, ויינרייט משחק בסדרה הזאת לא פחות דקות בשלוש מאשר בארבע, זאת החמישייה של הפועל. אגב, אתה מסתכל, כמה קלה הספסל היום של הפועל? 5 נקודות. 75 באו מהחמישייה. עכשיו, בחמישייה הזאת ויינרייט הוא השלוש, תומר הוא הארבע, אבל זה לא כך משנה. זה חליפי גם בהתקפה וגם בהגנה. עכשיו, תומר, שברור לנו שהוא לא בריא לגמרי, ובא לסדרה הזאת עם גם מתוך הסיטואציה המורכבת שהייתה לו כל העונה בהפועל תל אביב, עם העונה הכפולה הזאת והמקום שלו והפציעה שהוא עבר, אבל זה תומר גינת, וזה תומר גינת שהחלום שלו כל כך הרבה שנים היה להיות עם הפועל תל אביב במצבים האלה, לא רק ביורוליג, אלא גם בסדרה שהיא לא פחות חזקה ממכבי תל אביב, הוא לא יוותר על זה.
2: לא ויתר גם לאושי בריסט שם במאבקים מתחת לסל, אנחנו לא מוותרים על רעיון איתו. הנה.
0: תומר, היית ממש ממש טוב היום, גם הפועל תל אביב שלך, איך התחושות?
5: כיף גדול, רק ניצחון אחד, אנחנו עולים פיגור 2-1 בסדרה. ברור לנו שהמשימה תהיה מאוד מאוד קשה, יש לנו עוד שני משחקים. נתרכז קודם כל ביום שלישי, כמו שדיברנו לפני המשחק הזה, לקחת איזה משחק. אנחנו יודעים שאנחנו טובים, אנחנו יודעים שאנחנו יכולים לעשות את זה, ואם נשחק ככה גם אנחנו יכולים.
0: איתודיס אמר, היה 3 שעות וידאו, מה הוא אמר לכם בשלוש שעות הללו? שהופעתם ככה.
5: ראינו את המשחק, דיברנו על הדגשים, על דברים שלא עשינו טוב, על דברים שצריכים להשתפר. בסוף זה עניין של גישה, בסוף בשני המשחקים הראשונים הם קלו קרוב ל-100, והיום לא יודע בדיוק כמה, אבל 70 וקצת נראה לי. וזה כל הסיפור, זה כל הסיפור. אם נשחק ככה, אז יש לנו סיכוי לעשות את זה, וכמו שאמרתי, זה מתחיל בשלישי.
0: וכל זה, נזכיר, כשאתה לא במאת האחוזים, איך אתה?
5: אני קצת יותר טוב, עשיתי איזו זריקה מיוחדת כזאת לברך, אני יודע, אני לא מבין בזה יותר מדי, אבל...
0: מה יש בזריקה המיוחד?
5: כנראה משהו טוב, אבל אני מרגיש קצת יותר טוב עכשיו. משתדל לעשות מה שאני יכול כדי לעזור לקבוצה, לא תמיד זה כמו שאני רגיל לשחק וכמו שאני יודע, אבל אני מנסה לעשות את ההתאמות, לעזור במה שאני יכול, להביא את הלב, את ההקרבה, ו... מקווה שזה יעזור גם בשני המשחקים הבאים.
0: אמר איש ויינרייט, אנחנו אנדרדוג ואנחנו אוהבים את זה. מסכים איתו?
5: אין איזה משמעות בעיניי. אנחנו קבוצה טובה, הם קבוצה טובה. שתי הקבוצות רוצות לנצח. אנחנו מאמינים בעצמם, אנחנו יודעים שאנחנו יכולים לעשות את זה. אני חושב שזה תלוי בנו. ונתכונן מחר, נעשה את ההתאמות שצריך ונבוא ביום שלישי בשביל לנצח עוד אחד.
0: זהו, אין יותר שאלות. תודה.
5: תודה.
2: תודה, נועה. תומר גינת טוב, זה הפועל תל אביב טובה. מכבי תל אביב צריכה את הגרדים שלה במיטבה, מקיבלה.

0: והיום את ג'ימי קלארק, בטח במחצית שנייה נהדרת, לונדברג, למרות 15 נקודות, קצת פחות, בטח מול המופע של מיציץ' בצד השני, והשניים הללו יצטרכו גם הם להביא את ה-A-game שלהם למשחק הבא, כי הם מבינים שאחרת יהיה קשה.
1: כן, והם גם מבינים שאין להם תחליף, תראה, בסוף, נכון. מכבי משחקת עם שלושה גארדים, הרבה דקות, גם במשחקים הקודמים, כל מיני דקות מאוד בעייתיות בהרכבים שנכפים על עודד קטש, בגלל בעיות של עבירות, בגלל בעיות של מנוחה ודקות. עכשיו, איפה לונדברג, אמרנו את זה תוך כדי המשחק, איפה לונדברג לא יקלה 25 נקודות כל משחק, והוא בסוף היום התקפית, היה ברמה הסבירה שלו קצת פחות כמנהל המשחק. ג'ימי קלארק זה נהיה, גור נדמה לי, האקס פקטור במשחקים כאלה, כי הוא מבחינת היכולת האישית שלו יכול לעשות נקודות יותר מכל שחקן במכבי, כשהמשחק ההתקפי מתפרק, וכמו שעודד בעצמו אמר, המשחק ההתקפי לא היה שוטף היום.
2: כן, בדיוק, המשחק ההתקפי לא היה שוטף, וחיכו יותר ויותר למהלכי אחד על אחד, גם של ג'ימי קלארק וגם של לונדברג. ואגב, הם גם לא קיבלו עזרה, לא מבריסט בהתקפה, ובטח שלא מהורד, אני רוצה להזכיר לכם...
1: ובטח שלא מסורקי.
2: כן, שבאחד המשחקים, אני לא זוכר זה, אולי זה היה המשחק הראשון, הורד היה במחצית הראשונה עם 18 נקודות, סיים את המשחק עם 20. גם המשחק הזה, הוא התחיל מאוד חזק, ברבע הראשון היו לו, אם אני לא טועה, 8 נקודות, הוא מסיים את המשחק עם 12 נקודות, אז איפה שהוא המשחק הקבוצתי הזה של מכבי תל אביב נעלם וחיכו ליכולת של קלארק, או יותר נכון, הסתכלו כל הזמן על קלארק ולונדברג שיעשו את המהלכים, בטח ביום כזה שסורקין לא קולה הנקודה, אז הצמד חמד האלה, ה-4-5, כמו מהלכים כאלה, לא ראינו במחצית השנייה.
1: זה אגב נדמה לי הסל הראשון של מכבי במשחק, ולא במקרה, זה הסל של סורקין אור.
0: כן, ג'ימי קלארק לקח 11 זריקות מחוץ לקשת. קלה 5 מהם, שזה באחוזים זה בסדר, אבל זה...
2: אגב, הדברים האלה שדיברנו על השלשות, סליחה שאני כותב אותך גיל, על השלשות שהפועל תל אביב לקחה, שג'ימי קלארק זורק 11 שלשות, מבחינת הפועל תל אביב זה עדיף מאשר הוא ילך לתוך הצבע ויעשה להפיל.
0: ויסחק עבירות.
1: הסיפור הגדול בבית השלשות זה אושי בריסט, כי העמדה מספר 3 חייבת לתת לך לקלוע מהשלוש, ודיברנו עוד לפני המשחק שדיברנו על בריסט, אמרנו, הוא בא לפה בהתקפה, בעיקר כקלה שלשות, הוא לא בכושר קליעה טוב, והיום הוא מסיים מים 1-7, כשהיו לו זריקות, כולל זה זריקות יותר חופשיות, חופשיות מהזריקה הזאת. אז מכבי תל אביב, שלאורך כל הסדרה הזאת לא קולה טוב משלוש, תצטרך למצוא פתרון לדבר הזה, כי הפועל תמשיך עם אותו דבר. היא תמשיך עם לחץ על מוביל הכדור, בטח כשיש רק מוביל כדור אחד. היא תמשיך לצופף את הצבע, היא תמשיך להזמין את השחקנים של מכבי, בעיקר שחקנים כמו בריסט, לזרוק משלוש, ואם מכבי לא תפתור את זה, היא בבעיה.
0: קרדיט לבריסט בסוגריים, 12 כדורים חוזרים. בעניין הזה...
1: מאמץ... אין ויכוח.
0: אבל
1: אגב, אנחנו... לפי ידיעה אצלנו, כן. באתר, חתם לשנתיים נוספות, אז כבר הוא לא עובד בשביל החוזה, החוזה יש.
0: יפה.
2: שעה טובה.
0: חדשות הספורט, אנחנו תכף עם שאר הסיכומים בתוך המעדורה, אז אנחנו מעבירים עכשיו את השידור לאולפן בהרצליה, נחזור כאמור עם שאר אינפורמציה על מה שהיה ומה שיהיה.

0: בחסות דלת הפנים של פנדור, זאת כבר ליגה אחרת.
1: פנדור, סימן שלא התפשרתם.
2: איזה מבצע גאוני!
3: קונים טלוויזיה דרימי ומקבלים שואב שוטף או מעצב שיער מקצועי במתנה.
4: שוכרים דירה? עד שהמשחק יתחיל תוכלו כבר להנפיק ערבות ללא פיקדון. ערבויות ישיר.
5: אינטרנט הסיבים הזול בישראל? תתפלאו! גילת טלקום, ועכשיו גם חודש חינם. גילת טלקום.
6: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק,
7: מוצרים מפתיעים למונדיאל בסופר פארם אונליין. ברור, סופר פארם אונליין, יש פה הכל.
8: חדש מקרם אמן דיפנס דאודורן ג'ל הגבר להגנה מעולה ללא סימנים על הבגד. קרם אמן.
9: ביביבי, המגרש הביתי.
10: פיתוח דירה? ברור שאנקור. גם במשחק חוץ שומרים על הבית.
11: אנקור.
10: חברה לפיתוח.
12: נראה שהישיבה הולכת להערכה.
13: מישהו אמר בלונן? בלונן, have fun.
14: קרנבל החשמל חוזר לעלה.

0: העולם, הנחות ומבצעים של פעם בשנה.
1: העולם נחלק לשניים, אלה שיש להם סיבוס ואלה שרוצים סיבוס. סיבוס, הצליח לך, ולך?
2: מסעדת הדסון, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון. הדסון, הבית של הבשרים.
3: מה כולם? היום אני בדייט ראשון, אז תגידו שלום לרוי, בא לי לעתיד.
4: מה? אני בלייב?
3: בדוק, יאללה, סע למדעטק.
4: בחיפה?
3: בטח, הזמנתי לנו בבינוי פייס כרטיסים למדעטק, וגם פיצה עם מילקשק, לפחות מ-200 שקלים לכל המשפחה.
4: איזה משפחה?
3: צודק, אין מה לרתום את העגלה לפני הסל קל. סע! דין, התלהב פה בטירוף.
4: מה, מי זה דין?
3: הבכור שלנו, ילד סקרן.
4: איך את יודעת?
3: איך, כי הוא כמו אבא שלו, כל העם שאלות. אין לי תעוף על זה.
4: אה, יש לנו גם בת?
3: נו, מה, אנחנו קבוצת כדורגל? בוא, בואי ניסה לאכול. פיצה משפחתית בארבעה מילקשיקים.
4: הבאת גם לילדים שלנו.
3: איזה ילדים? עוד לא הצעת, עוד לא הסכמתי. בסדר, מסכימה. איך אתה בסוף החודש פנוי לחינה?
2: מצטרפים עכשיו למנוי פייס ונהנים ממגוון ימי כיף משפחתיים בפחות מ-200 שקלים. להצטרפות חייגו כוכבית 3990.

0: חדשות הספורט, הכותרות. הפועל תל אביב משאירה את סדרת הגמר בחיים עם ניצחון במשחק השלישי. משחק מספר 4 בעוד יומיים.
1: ספרד עם ימל בהרכב פירקה את ערב הסעודית 4-0 ורשמה ניצחון בכורה במונדיאל. ממש עכשיו בלגיה מול איראן.
0: בבוקר יפן חגגה עם רביעה על טוניסיה. קורסאו סיימה בתיקו מפתיע מול אקוודור אחרי הצגה של השוער רום.
1: אוהדים של הולנד מאמינים שהפעם אפשר ללכת עד הסוף, בטח אחרי החמישייה מול שוודיה אתמול, וגם לשחקנים יפתח התיאבון.
2: We all have one goal, and that's to win the World Cup, of course.
0: הלילה אורוגוואי חייבת נקודות מול קייפ ורדה, אחר אלופת העולם ארגנטינה מול אוסטריה, ליד כל העדכונים והניתוחים לקראת יום משחקים גדול.
1: חשד חמור, עירוני טברה סיפקה לשחקניה עירויים אסורים לפני משחק חשוב ברגעי ההכרעה של העונה. לילה טוב לכם. היום ה-11 של המונדיאל, עיניו שערים יפים, סיפורים שבאמת רק בלי העולם יודע לספק, וכל זה עוד לפני שלאו מסי ואלופת העולם שלו יעלו מחר על הדשא. בפעם השנייה.
0: אבל אנחנו ברשותכם נפתח עם המשחק השלישי בסדרת הגמר סל. הצהובים כמובן קיבלו לחגוג בסיום המשחק הזה האליפות. מנגד לאדומים היו תוכניות אחרות, וביום שלישי הקבוצות ייפגשו שוב למשחק שאולי יכריע את האליפות לכיוון הצהוב, או ייקח את הסדרה הזאת למשחק חמישי. בצדנו כאן אלי סער, אלי הכותרת שלך.
3: ערב טוב, אחרי שסבלנו כל כך קשה השנה הזאת בליגה, גם הליגה לא הייתה טובה, גם שביתת שחקנים, גם כל מה שקרה.
0: מה שכחת?
3: ומלחמה, ובית הדין, והחלטות הזויות. מגיע לנו סדרה שאולי אפילו תגיע לחמישה משחקים, ואולי תזכיר לנו נשכחות מהעבר.
1: הפועל היום חזרה לחיים, השאירה את הסדרה הזאת בחיים, ומנעה ממכבי את הסוויפ הזה. אנחנו רוצים לעבור לחל מנורה, לצוות המוחב שלנו, לגיל, לאופר, לגור. חברים, קודם כל ערב טוב לכם. מה הפועל עשתה שונה היום, או שהסיפור הוא בעצם מיציץ'?
4: היי אלי, אלן מירי, גם וגם וגם וגם. ראינו פה שלושה משחקים שונים לגמרי. בראשון היה הפרש אדיר לקבוצה אחת, בשני היה הפרש קטן, אבל סקור מטורף. ובמשחק הזה קיבלנו ניצחון לקבוצה שהייתה צריכה אותו יותר, עם סקור מאוד נמוך ומגה סופרסטאר אחד מעל כולם, שהביא את ה-A-גיים שלו למשחק הזה, וסה מיציץ' בהתעלות, במשחק גדול של שחקן גדול וניצחון אדום גדול.
5: אולי המשחק הכי טוב שלו, בטח הכי דומיננטי במדעי הפועל תל אביב. איתודי סימן מההתחלה, גם בהרכב שהוא עשה של קיאנדרי קוק במקום קריס ג'ונס, שהיום המשחק יוכרע בהגנה, וכל השחקנים שלו לקחו את זה לתשומת ליבם ושמרו אחרת לגמרי, החזיקו את מכבי תל אביב, שהייתה על 102 ו-96 נקודות בשני המשחקים הקודמים, על 74. עכשיו, כשיש לך הרכב כזה וקריס ג'ונס איננו, יש יותר עול על ים הדר ועל וסה מיציץ', וווסה מיציץ' ענה על זה בתצוגה של

0: של הימים הגדולים.
1: הקבוצות האלה הן שתי הקבוצות הכי טובות בארץ. הקבוצות האלה הן שתי הקבוצות שמייצגות אותנו ביורוליג, ולסדרה הזאת הגיע יותר משלושה משחקים. גם אנחנו דיברנו על זה לפני תחילת המשחק, וגם במכבי תל אביב יודעים, ידעו את זה, שהסגל של הפועל תל אביב שווה יותר מ-3-0. רק לא ידענו עד כמה הפועל תל אביב תגיע מוכנה. זה שיש שם הכישרון, זה נכון. הפועל תל אביב הגיע מוכנה גם טקטית וגם מנטלית, והיא שמרה נהדר מתחילת המשחק. נכון שהיו עניינים של עייפות ועבירות, אז איפשהו קצת היו דקות קצת פחות טובות בהגנה, אבל זה לגיטימי. היו שם ארבעה שחקנים ששיחקו בהפועל תל אביב מעל 30 דקות, והפועל תל אביב קיבלה יותר משני הגארדים שלה, קיבלה את ויינרייט וקיבלה בעיקר את תומר גינת במשחק אדיר. והמשחק הזה, הסדרה הזאת סליחה, הולכת למשחק רביעית. אני באופן אישי מאוד מבסוט.
2: כן, הביתיות היא הופכת להיות אדומה, האולם פה יהיה אדום ביום שלישי למשחק מספר 4.
3: בוא נזכיר שבשני משחקים על התוצאה הלכה נגד הביתיות,
2: בדיוק.
3: לא מבטיח כלום להפועל.
2: אני בענייני התאפורה הסכינן, אבל שמח יהיה פה ואיכותי יהיה פה ודרמטי ומותח, כמו שאנחנו אוהבים את הקצה של הליגה שלנו, הכל יהיה, הכל מהכל.
4: יאללה, הרווחנו עוד משחק בסדרה הלוהטת הזאת.
1: בדיוק.
4: יופי, תודה רבה לכם. נפגש בהמשך. אנחנו הולך לראות מה היה שם. כי אחרי שני הפסדים כואבים במשחקים הראשונים בסדרת הגמר, הפועל תל אביב הגיע הערב לחל מנורה, עם הגב אל הקיר, עם הידיעה שהפסד מעניק ליריבה העירונית שלה את צלחת האליפות. אנחנו, ההפתעה הגדולה בסגל של איטודיס הייתה כבר עם הרישום של קיאנדרה קוק ובקום של קריס ג'ונס. הצד השני, הצהובים שרצו להשלים סוויפ ולזכות בדאבל, שמרו על אותה חמישיית זרים משני המשחקים הקודמים. בואו במשחק השני, גם הפעם האדומים היו אלה שפתחו חזק יותר, הם עשו את זה דרך שלשות, ויינרייט פגע מהפינה, אחר כך מיצית שסגר פתיחה אדומה נהדרת של 16-8. וגם הפעם הצהובים לא יכרו להגיב, הקבוצה של קאטה שיצאה לריסה של 12-2, אורד מצא את הנקינס לנדנק יפה, והקפטן ג'ון די פרטולומיאו היה שם כדי להעביר את ההובלה לראשונה לצד של המערה. אבל הפועל תל אביב סגרה את הרבע עם ריצה משלה, 7-0, שנחתמה עם שלושה גדולה מצדו של ים הדר, שניות ספורות לפני הבאזר של סיום הרבע. הריצה הזו נכנסה גם לרבע השני, מיציץ' העלה את האדומים ליתרון דו ספרתי אחרי שלושה נוספת. אחר כך הוא התפנה לחלק מתנות לחברים לקבוצה, כמו המסירה הזו, לטאיו דיאסי. פלוס 12 להפועל תל אביב, מיציץ' עם 7 אסיסטים עד ההפסקה. סרביה בכל מקום על המגרש, לצד האסיסטים שהיו לו, היו לו 13 נקודות עד ההפסקה. סל וירטואוזי, מתחת לטבעת של הצהובים. מי שבלט אצל המכבי תל אביב הוא לונדברג, 9 נקודות. הוא דאג לכך שהקבוצה שלו תרד למחצית בקיבוב חד ספרתי. 43-36 הייתה התוצאה בסיום הרבע השני.
5: הצהובים המשיכו לחפש תשובות למיציץ' בפתיחת הרבע השלישי. רומן סורקין הצליח לעצור אותו עם חסימה אדירה, רק שבמהלך הבא, מיד אחר מכן, מיציץ' הראה שסורקין לא ממש מרתיע אותו והלך עליו עוד פעם, הפעם זה נגמר עם הנקודות. הצהובים המשיכו במרדף שלהם, ומי שנטל את המושכות ברבע השלישי היה ג'ימי קלארק עם 8 נקודות ברבע. הצליח להוריד את ההפרש ל-2 בלבד, אחרי סל ועבירה ברמת ביצוע גבוהה במיוחד. הוא הולך לרבע רביעי סופר מותח. רק שהתברר שהיכולת של קלארק ברבע השלישי הייתה רק ההתחלה. הגארד של הצהובים פתח את הרבע הרביעי בסערה עם 2 שלשות. היו לו 5 כאלו במשחק, והיתרון החליף ידיים. מכבי עכשיו ביתרון 4. הפועל התעשתה. היא הגיבה באופן מיידי עם ריצת 8-0. ויינרייט היה מדויק מהפינה עם שלשה. אחריו הגיע מיציץ' עם מסירת אומן לגינת בצבע. ועכשיו האדומים ביתרון 4. מיציץ' עם 10 אסיסטים לצד ציון עתי של 29 נקודות. וחיה אלה דרבי תל אביבי, אי אפשר בלי קצת עצבים. משה בריסט קלה סל, שחת גם עבירה מגינת. גם ביניהם אחר כך גם דינו דברים. ושני השחקנים קיבלו עבירות טכניות. על האירוע הזה שהושתק די

0: best, even when it looks bad, I'm trying my best. So today I think I had a good momentum. I had a good decisions, not many turnovers. So I think that was a big difference from previous games.
1: You've been in the press conference after the game too, that they made some questions in regards of his quality to play. But I said, if somebody can perform under this kind of a pressure, and if he has the knowledge, the quality and the capability, is Vasa. And we're happy to have him in such a performance, of course, and with us.
2: אנחנו צריכים להרים את הראש, ועדיין יש לנו עוד שתי הזדמנויות. צריך להתאושש כמה שיש לנו, רק יומיים, ואני לא יודע מאיפה להביא את הכוחות, אבל לבוא ונסות את זה, לעשות את זה כבר במשחק הבא. אנחנו יכולים לשחק יותר טוב.
3: טוב, אלי, השאלה הגדולה כאן, אם זה הפועל רק השאיר את הסדרה בחיים, או שהסדרה הזאת בעצם נפתחת מחדש?
4: קודם כל, מגיע באמת קרדיט גדול להפועל תל אביב, כי אנחנו יודעים מה קורה לקבוצות שבאות ב-0-2 ליד אליהו. היינו תמיד נוהגים להגיד שהם באים עם מזוודות להיכל, בטיסה, שולחים את המזוודות, אלי, בצ'ק-אין.
3: בצ'ק-אין כבר לפני.
4: בצהריים. כן, כן. קרה, אומרים לשחקן כן. אחד לפני איזה נכון. שבוע. ו...
3: אבל זה לא מה שקרה
5: היום.
3: זה ממש לא מה שקרה היום.
4: הפועל בא להילחם על החיים שלה.
3: שהביתיות של מכבי.
4: שהביתיות של מכבי, ש-9,000 איש כבר, ש-9,000 איש מחכים לצלחת בסוף, שכבר הזמינו מכבי מקום לחגיגות היום בלילה. אתה מבין, כבר הזמינו את המקום.
5: אבל בוא נלך לשאלה של אלי. הסדרה עכשיו
3: בדעתך נפתחה מחדש. השאלה היא נפתחה מחדש.
4: לדעתי כן. לדעתי הסדרה נפתחה מחדש, כי בסך הכל שתי הקבוצות האלה זה רוטציה של 8 שחקנים. הפועל תל אביב לא באה למשחק מספר 1. בוא נקרא לילד בשמו, היא לא באה, היא לא הבינה מה זה ה-DNA של מכבי של לבוא ולקחת אליפויות. זה להילחם, זה לקחת ריבאונד התקפה, זה ליפול על הקרשים.
3: מסכים איתך, הפועל לא הייתה שם.
4: היא נכנסה ממשחק מספר 2. משחק מספר 2, איתוד יססה לא מעט טעויות בסוף. זה גרם למכבי תל אביב שהוא לקחת את המשחק הזה ולא ב-2-0. היום הפועל תל אביב באה, שמרה מצוין מהדקה הראשונה, גרמה למכבי תל אביב לשחק לא נכון בהתקפה, איתודיס גם ניהל את המשחק מצוין, והיה לו את הבינגו שלו. סוף סוף הבנו למה משלמים על וסילי מיציץ'.
5: אנחנו כבר אמרנו את המשפט הזה כמה פעמים, הבעיה היא שאנחנו אומרים אותו, ואז פתאום מתקבל אותו משחק ממש גרוע שלו.
4: אבל היום הוא נתן משחק, היום הוא נתן משחק שהזכיר לי באמת הימים ששידרנו אותו באנדולו, לפני 4 ו-5 שנים, שליטה בקצב המשחק, מסירות מעולם אחר, שלשות מנצחות, שקט, כל פעם שהוא היה למגרש, ראית שלהפועל תל אביב יש מנהיג על המגרש, יש מישהו שמקבל את ההחלטות נכון.
3: כן, הייתה שם מירה הכי מאוד ברורה.
4: צריך לזכור, מכבי היום קפצו על ים הדר, היום הקשו עליו מאוד, היום אחרי הצגה שלו ביום הזה, וצריך לזכור עוד דבר, שלא היה לו את קריס ג'ונס מאחורה כגיבוי. זאת אומרת, הלחץ על מיצ'יץ' היום להיות מצוין, היה גדול, והוא בא וסיפק את הסחורה עד הסוף.
3: ומה מכבי תל אביב עשתה לא נכון היום?
4: קודם כל ראית את מכבי לחוצה, ומכבי היום לקחה יותר מדי שלשות. כשהפועל תל אביב באה בסגל כזה של 8 שחקנים למעשה, כאשר היא משחקת למעשה, המאמן לא מאמין במוטלי, ותומר גינת, ואנחנו יודעים שעוד יאסי חצי פצוע. מכבי היום זרקה 33 שלשות. תסביר לי למה הוא אישי בריסט, שלוקח זריקות כמו פופה משלוש לפעמים, למה הוא צריך לקחת 7 זריקות משלוש? כי הכוח שלו זה מיקר להיכנס פנימה. הוא לקח היום 7 זריקות משלוש, קלה אחת.
3: סורקין היום לא פגע, אתה יודע.
4: סורקין היום, אני, קודם כל, הפועל תל אביב, משחק שני כבר, איתודי שם עליו את ווינרייט, ווינרייט הוא גוף גדול, סורקין מתקשה לעשות צלים בצבע. פעם קודמת הוא הצליח לקלוע שלשות, כולל שלשה מכריעה במשחק מספר 2. היום הוא לא נכנס למשחק, עשה גם עבירות שטותיות, וכשסורקין לא טוב, מכבי תל אביב אין לה שום יתרון על קבוצות הצמרת.
5: סופר משמעותי. אז אם אנחנו מסתכלים כבר לעוד יומיים, ליום שלישי, המפתח המרכזי לכל אחת מהקבוצות למאצ'אפ הזה.
4: מירי, יהיה מאוד מעניין, יש לנו שני משחקים במשחקים האלה. יש לנו את המשחק של 10 ודקה, אנחנו כולנו במתח לראות מה הסגלים. ואז השאלה הגדולה אם עודד קטש משנה ביום שלישי. האם הוא באמת רושם את לוני ווקר אחרי שלוני ווקר לא שיחק פה איזה 3 שבועות? האם הוא זורק את לוני ווקר למערכה ומפתיע וגורם להפועל תל אביב פה, רגע, מה אנחנו עושים עם אדון ווקר שיכול לבוא ופתאום להתפוצץ עלינו? מצד שני, קטש הרי נאמן לחמישייה שהלכה איתו, לא יודע אם הוא יעשה שינוי. מצד שני, הפועל תל אביב, אם אדון מוטלי משחק רק 10 דקות, או טורו, כמה שהיום קראנו עליו שהוא בא עם עודף משקל, והוא לא שיחק חודש וחצי. הוא לא יכול לתת את ה-10-15 דקות האלה במקום עוד ליוות, להיות יותר טוב ממנו?
3: זה רק בעוד יומיים.
4: אז עוד יומיים אפשר לעשות עוד שני אימונים. אפשר לעשות עוד שני אימונים. אני יודע, יכול להוריד עוד איזה כאילו, כמו איך אמר לו סלים ורזת, להוריד עוד 10 גרם במשקל.
3: מעל הפריג'ידר.
4: כן.

0: טוב, תשאר איתנו.
1: אנחנו רוצים לחזור להיכל עכשיו לנועה פופלינגר ולרותם פלדברג, עם כל החלק החדשותי של האירוע הזה, אחרי המשחק הערב. ערב טוב לשתיכן. פופי, בוא נתחיל עם הצד המנצח.
2: בואו נתחיל עם המשקל של דנו טורו. נראה לי זה מפריע להרבה אנשים, נראה לי זה דבר שחשוב להתעכב עליו. אומרים את זה בהפועל תל אביב, הוא הגיע בעודף משקל, הוא לא התאמן, אלי, צריך להגיד את זה בצורה מלאה, אלי ומירי כמובן, ואומרים לי אנשי הפועל תל אביב, הוא פשוט לא רוצה להיות כאן. זאת התחושה שהם מקבלים. ויותר מזה, שחקנים מספרים לי שהם מגיעים לדימיטרי סיטודיס במהלך הימים האחרונים, ואומרים, אנחנו לא רוצים שהוא יהיה בחמישייה. אז זה דברים מאוד מעניינים שככה מתפתחים מתחת בפני השטח, ונזכיר, אותו רום ממש לפני מספר שבועות חותם על חוזה ארוך טווח בהפועל תל אביב, אז זה מהצד של דנו טורו, האם נראה אותו משחק? לפי מה שאנחנו מבינים, האינדיקציות הראשוניות לא, וגם כי אנדרי קוק קיבל לא מעט מחמאות גם בראיון סוף המשחק של דימיטרי סיטודיס. אז לא מעט ככה דין ודברים, צריך להגיד, גם באזור חדר ההלבשה. אני יכולה לספר לכם על קלאודיו קולדבלה, המנהל המקצועי של מכבי תל אביב, שניגש בסיום המשחק לשופטים, לעומר אסטרון, ונותן את הטייק שלו על השיפוט, על השיפוט של המשחק. גם עודד קטש מגיע ומדבר עם עומר אסטרון, ואז מגיח מהוויקסייד, אופר ינאי, בעלי הפועל תל אביב, והוא אומר להם, אני ממש שמעתי את זה באוזניי, הוא אומר להם, אתם, מכבי תל אביב הגדולה, מתלוננים על שיפוט, אז בסופו של דבר אנשים שם מפרידים, מגיע צחי רייכנשטיין, מנכ"ל המועדון, וכל אחד ככה הולך לחדרו. אבל אני יכולה לספר לכם, מירי ואלי, שבאמת התחושות כאן בצד האדום הן מאוד מאוד חזקות. אומרים לי שחקנים שהם מרגישים שחדר ההלבשה מגובש מאי פעם, ששחקנים שקצת לא התחברו למרקם החברתי, לא נמצאים כאן בארץ, המבין יבין, והם באמת מרגישים שהם יכולים לסובב את הכל ולהגיע לכאן למשחק חמישי ומכריע. וכמו שאמרת, עומר גינת, האליפות הזו אך ורק תלויה בנו. אפרופו גינת, קיבל את הזריקות, אמר את זה גם ברעיון סוף המשחק, לא במאת האחוזים, גם הקפטן של הפועל תל אביב, בר תימור, ואופר ינאי גם הגיע לכאן, אמר, הצהיר של הפלייאוף הזה הוא לא יגיע, אבל הנה, למשחק מספר 3 הוא הגיע, ואומרים גם בסיום אנשי הפועל תל אביב, אולי הוא באמת נתן את הברקה, צפי כאן ל-8,500 אנשים בעוד יומיים למשחק, שוב, דו אור די גיים עבור האדומים.
1: טוב, רותם, הגיע הזמן להבין מה קורה בצד הצהוב.
3: מירי ואלי, תראו, רצו במכבי תל אביב להיות עכשיו במקום אחר, לא בדרך לבית, אלא בדרך לחגיגות, לחגוג עם הצלחת שהם כל כך חיכו לה וכל כך רצו אותה. אבל כמו ששמענו את עודד קטש, שהיה כאן באמת מעין מפח נפש, כי הרגישו שכבר הצליחו לחזור. משחק נוסף שמצליחים לעשות קאמבק, לעלות ליתרון, אבל הפעם לא הצליחו להחזיק את זה. דיברו גם בפרשנות המשחק, עניין העייפות. אנחנו באמת רואים שזה מתכתב במשחק הזה, וגם אפילו מסוף המשחק הקודם, מסוף המשחק השני, כן יש עומס על הגרדים, כן יש עייפות של השחקנים. אותה חמישייה שרצה, אז יכול מאוד להיות שעודד קטש של המשחק הבא כן יעשה איזשהו שינוי. אולי נראה את לוני ווקר פתאום צץ לו כאן על הפרקט. הרגישו שזה כבר היה בידיים שלהם, רצו אפילו יותר מדי, ואז הביא לטעויות, למהירות יתרה על המגרש, לבלבולים וזריקות לא יעילות ולא נכונות. בסופו של דבר זה מה שהכריע, וכמובן גם ענייני סלים גדולים של שחקני הפועל תל אביב. אז במכבי נסו באמת להרים את הראש, לאסוף את הכוחות ולראות איך הם יוצאים הלאה למשחק הבא, וכן מצליחים לחתום את המשחק, אמנם לא מול הקהל שלהם, אבל שוב פה באחד מנורם כן כ-1,000 צופים שלהם שיגיעו לתמוך בהם. ונגיד שיש גם ניוז בצדה
0: של זהו. רותם, יש סיכומים בין שחקנים, אנחנו מבינים? יש סיכומים במכבי?
3: זהו, זה מה שאני באה לומר, שלצד הדבר הזה יש כן בשורות מסמכות. יש את אושי בריסט, שנכון, יש לו חוזה לעונה נוספת, פתחו את החוזה, יש שודרה כלכלית, והוא סיכם לשנתיים נוספות במדי מכבי תל אביב, הפך לאחד הברומטרים המרכזיים שלהם בהגנה. וגם ג'ון די ברטולומיאו, הקפטן של הקבוצה, שאוהדי מכבי תל אביב מאוד צמחו לשמוע על הבשורה, הוא סיכם לשנתיים נוספות. השנתיים נוספות שבהם הוא יהיה קפטן, אולי אחרי זה הוא אפילו ימשיך במכבי תל אביב לתפקיד מקצועי. וגם מגעים מתקדמים עם ראשון הולמס, ששוחרר מפנתנייקוס, סנטר שמכבי תל אביב נמצאת איתו בשיחות ומאוד רוצה להביא אותו אליה, לצרף אותו לרומן סורקין, ככוח עזר ומישהו נוסף עם יתרון ביורוליג. אז שלא בשורות מסמכות שאולי יצליחו ככה לעורר ולהכניס אנרגיות חדשות אצל הצהובים לקראת המשחק הבא.
2: מירי, רק עוד מילה אחת ברשותך. יושב כאן אבי, המנהל של היכל מנורה.

0: מבטחים. הוא אמר לי שאחרי ההופעה שלך בפארק הירקון, הוא מחכה לך כאן, בהיכל מנורה, אז הוא הבטיח, הוא אמר לי, אני חייבת להגיד את זה.
1: רק אם הוא יכל, אבל מפוצץ, אנחנו לא, זה לא לפחות מזה.
0: אז הוא אמר לי, אני חייבת להגיד לך את זה, אז זהו. מחכים לך במנורה.
2: מחכים.
1: תודה, תודה.
2: יפה, תודה רבה לכם. אלי, שמעת על הסיכומים, התעניינונות, הכיוונים שמכבי הולכת אליהם, מה אתה חושב על זה?
3: קודם כל, אני לא הבנתי עד עכשיו למה ג'ון די ברטולומיאו לא ממשיך. ג'ון די ברטולומיאו זה שחקן, זה יותר מסמל במכבי תל אביב. נכון שהיו כאלה במכבי שאמרו שבשביל הכסף הגדול, אי אפשר לשלם לשחקן כזה כל כך הרבה כסף, הוא נותן 4 נקודות, אבל ג'ון די ברטולומיאו...
2: מה הוא עושה במשחק הקודם?
3: כל כך הרבה משחקים, לא, אני מדבר על כל העונה.
2: ברור.
3: להכריע כל כך הרבה משחקים, קפטן של הקבוצה, אני חושב שזו החתמה נכונה מאוד, הוא לא רכז, וזו אחת הבעיות שמכבי כרגע משחקת בלי תמיר בלט, אז יש לו בעיה בהובלת הכדור, אבל אין ספק שזו החתמה ראויה. גם בריסט למעשה, אנחנו יודעים שזרים במכבי תל אביב בשנה השנייה והשלישית הם יותר טובים, לכן זו החתמה ראויה. מעניין יהיה לראות איפה הולך המסע ומתן עם פלונברג, עם תמיר בלט, ולא יודע, ראשון הולם זה עוד אחד מהשמות, מכבי ברור שתצטרך 5 מסיבי, 5 שהוא חוסם, 5 שהוא אטלט. נראה לאיפה הקיץ הזה, כי בינתיים הרי מכבי לא הביאה שום שחקן חדש. בינתיים זה רק המשכים של החתמות, היא לא כרגע נמצאת בשיגאון שהולך ביורוליג.
1: אליסר, תודה רבה.
3: לטור או למשקל?
2: לא על העניין של המשקל, על העניין הזה שאתה יודע, זה היה ברור שהוא לא רוצה לשחק עם כל המיימויים שלו, כן מלחמה, לא מלחמה, ואז הוא בא ועושה טובה, אבל יש לו את חוזה לכמה שנים.
3: נראה, הבנתי היום.
2: מה זה הדבר הזה?
3: אלי, שיש לו בחוזה הלו הסכם, שכל עוד אין הסכם שלום עם איראן של האמריקאים,
1: לא הסכם כולל במזרח התיכון?
3: הוא לא חייב לחזור. עכשיו, אוקיי, איפה המנהל המקצועי של הפועל? תגיד, אם אתם חושבים שאותור עוד יכול לחזור לפלי אוף, למה לא להצמיד לו איזה מאמן כושר? מה זה שחקן עולה?
2: לא מתאמן.
3: אם השחקן הזה... לא משנה איפה נמצא,
1: בארצות הברית, בבולגריה. יש לכם איזושהי פנטזיה שיחזור, תדאגו שיהיו לו עניינים מסודרים.
3: שילמתם $75,000 על איגור קולשוב לחודשיים, שילמתם $500,000 דולר לרנדולף, והוא בקושי משחק. אין לכם עוד איזה $10,000 למאמן כושר בארצות הברית, שהשחקן הזה ידע קצת לקפוץ כשהוא חוזר?
2: יש מחסור גדול במאמני כושר בארצות הברית.
3: בטוח.
2: אלי סער, תודה רבה לך.
4: השידור בחסות כל הסיבות להתאהב. מואליבר יהוד מונוסון החדשה. מכניסים אופק הביתה.
5: תום, סליחה שאני גולשת, אבל גם לך מגיע מור.
6: גם לך.
5: נכון.
7: כדי להגיע הכי גבוה שאפשר, אסור לדלג על שום תחנה בדרך.
8: דמרי, מהחזון ועד המפתח.
9: תרימי! ההסתדרות!
10: התכוונתי לכדור, אבל אהבתי.
11: It's a different game with a different kind of lemon lime. חדש, Schweppes Lemon Lime ולמון לים זירו.
12: הווילות של רמת חן עולות לגובה. דירות 5 ו-6 חדרים במחירים והטבות ייחודיות. אהורה.
13: A true icon of Munich. פאולנה מונכנה הל.
14: שני זוגות משקפי ראייה ב-400 שקלים ובדיקת ראייה חינם.
15: קרולינה למקה ברלין.
16: הם נתנו הכל ותמיד היו שם אחד בשביל השנייה. מוכנים להתגרש יחד איתם?
17: כשהריבית במשק יורדת, בפקדון ארץ היא נשארת בטון. ללקוחות כל הבנקים, בנק ירושלים.
18: I didn't know you had dandruff.
19: I don't.
20: Head and Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים.
21: צרפת או גרמניה? לא משנה באיזה יד תבחרו. טיסות במחירים הכי משתלמים נועצים ב-Last Minute COL.
22: 51 Park.
23: New York?
22: Herzliya. Israel.
24: עכשיו, בתנאי השקעה.
2: ספרד עם ימל בהרכב פרקה את ערב הסעודית 4-0. ממש עכשיו איראן מול בלגיה לקראת סיום. תיקו 0.
1: אוהדי נבחרת הולנד מאמינים שהפעם אפשר ללכת עד הסוף. בטח אחרי החמישייה מול שוודיה. גם בשחקנים נפתח התיאבון.
25: We all have one goal and that's to win the World Cup of course.
26: מהו ההישג ההיסטורי של הקופץ לגובה קונסטנטין מטוסביץ' עד כה במשחקים האולימפיים? שלחו את המילה חידה, בתשובתכם, לפייסבוק מסנג'ר של ערוץ הספורט, ואחד מכם יזכה בשובר מתנת.
27: וויסקי גרנטס 12. סמוזר, ריצ'ר.
28: חולצת נורמרק, בטכנולוגיה ספיגה ממוקדת להפחתת סימני הזהב. דלתא.

0: שהדרג לבן אדם איזה רחם לפני שאתה מקבל מספרת. לובינסקי טרייד
1: אנד ליס. לשלוף את הכרטיס הנכון זה מני טיים.
2: במני טיים משלמים רק בישראכרט.
3: וואו,
4: ראית?
3: לא, התכוונתי שנעים פה.
5: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
6: משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לבני 60 פלוס על בסיס הבית הקיים.
7: הפוכה משכנתה, לי יש.
8: ערה, עידן חדש בחדרה, יוצא לדרך. דגמי לינק אנד קו, במחירים חד פעמים, שיבלבלו אתכם.
9: משפצים? תתקדמו לכליל בלגי פלוס החדש. מחכה לכם באולם התצוגה, כליל האוס.
10: טוב, איזה אלופים. בעד נני, הכתומים, ברור. איזה שירות יש להם.
11: 86, בירה הולנדית חזקה, חדש, בטעם דובדבן.
12: קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות ומבצעים של פעם בשנה. עלם!
13: יוני היוני בצ'רי. כל דגמי צ'רי במבצעים והטבות חסרי תקדים.
14: חזרנו אליכם יום המשחקים ה-11 במונדיאל, סיפק מפגשים מרתקים, הצטרפו אלינו עכשיו גם סגי כהן, גם אורי אפק, לילה טוב לשניכם.
15: לילה טוב.
14: אז אני רוצה להתחיל קודם כל עם משחק שהיה היום, אחרי ה-0-0 המפתיע מול כיף ורדה של ספרד, שגרר לו מעט ביקורות. אז הנה, אלופת אירופה למי ששכח, עלתה למשחק נוסף שבו ידע שאסור לה להפסיד נקודות, בטח לא נגד ערב הסעודית. לואיס דה לה פואנטה ערך מספר שינויים בהרכב, שני שחקני ברצלונה, אולמו וימל, נכנסו ל-11. והספרדים לא בזבזו זמן, הם חיפשו שער ראשון בטורניר, מסירה של אויאר סבל, חתכה את הרחבה על המין ימל, התגנב וכבש את היתרון של הספרדים. בגיל 18 ו-11 חודשים, הכוכב כובש שער בכורה במונדיאל, ממש באותו גיל שכוכב אחר עשה את זה לראשונה, אחד בשם ליאו מסי. ספרד המשיכה לדחוף קדימה. בעיטה רעה של אולמו עשתה את דרכה לאויאר סבל. החלוץ לא התבלבל מול השער, הכפיל את התוצאה. גם הוא כובש שער ראשון בקריירה במשחק במונדיאל.

0: עם האוכל בא התיאבון. לא חלפו להן שתי דקות מהשער השני, מפלס הלחץ ירד. ספרד התמסרה ברחבה, הכדור שוב הגיע לאויאר סבל שקבע 3-0. בוחץ. 23 דקות מתחילת המשחק, וכבר המשחק הזה ב-3-0. לוץ ריאל סוסיאדד שספג ביקורות רבות על המשחק הקודם, בחזיר ובענק, שהוא מעורב בשלושת השערים של ספרד, עם צמד ועם בישול. בשלב הזה ערב הסעודית איבדה את הראש וגם לא מעט כדורים. מסירה נוראית של השוער שלה כמעט והובילה לשלושה של אויאר סבל, שביתה שלו עם החיצון נעצרה במשקל. אמנם במחצית, ימל ואויאר סבל הוחלפו, אבל כולם רצו להשתתף בחגיגה. פצצה של קוקוריאה נדפה לא טוב, זה הפך להיות שער עצמי. אז הנה זה כבר 4-0 לנבחרת ספרד.
1: ועוד שער עצמי במונדיאל הזה.
0: כן. בעיטה טובה של מגן ריאל מדריד נעדפת הישר לגופו של אל טמבקטי, והסעודים מוציאים כדור נוסף מהרשת, ולמזלם זה גם היה האחרון. אז אמנם באיחור, אבל ספרד הגיע למונדיאל 2026 עם רביעייה, והכוכבים הגיעו והשערים הגיעו. וככל הנראה, מחזור הסיום בין ספרד לאורוגוואי יהפוך להיות קרב ישיר על המקום הראשון בבית.
2: Me parece una auténtica barbaridad dudar de este equipo. 33 partidos consecutivos sin perder. O sea, eso me parece una barbaridad, cuestionar a este equipo. Que puedes tener un día bueno, menos bueno, regular. Sí, eso es el fútbol, es así. Pero cuestionar y dudar de este equipo, de la generación de futbolistas tan jóvenes, con un recorrido excepcional, eso es lo que me parece injusto. Pero dicho esto, creo que me encanta que tenga el honor de dirigir a este grupo de futbolistas. Es un orgullo para mí poder dirigir a un grupo de futbolistas que son un ejemplo para mucha gente, para el fútbol y para los deportistas que amamos este deporte.
1: טוב, עומרי, אני רוצה שנתחיל מספרד.

0: ומימל, עד כדי כך הם תלויים בו?
1: בשלב הזה כן. הם נבחרת שהגיעה עם המון המון ציפיות, אבל שני הדברים שהכי חסרים לה זה הקיצוניים בצדדים, שהם מפיחים רוח חיים והופכים את הקבוצה, את הנבחרת הזאת לנבחרת התקפית, במיוחד ימל. והמשחק הראשון הוכיח את זה. אנחנו מדברים על 10 דקות הראשונות עד הגול שלו, הוא היה מעורב ב5 הכנסות כדור או ביתות לשער. אני חוזר על המספר. 5 פעמים ב10 הדקות הראשונות, נבחרת ספרד באה לצד ימין, לימל, וכולם עשו תנועה ברגע שהוא מקבל את הכדור לעומק. שוב אנחנו רואים, למין ימל מקבל את הכדור, ראינו את זה קודם, הוא מדביק אליו 3 שחקנים, ושאר השחקנים רצים לרחבה בתקווה לקבל קרוס. ובאיזשהו שלב, למין ימל, כמו למין ימל, שבגיל 18 מזהה את המשחק מאוד מאוד בבגרות, רואה שהוא צריך גם להתחיל לטווח את השער, רואה שהוא גם מתחיל לייצר דברים אחרים, ואז אנחנו רואים אותו לאט לאט גם מתחיל לעשות דברים אחרים, לא רק להגביה כדורים. שוב, אנחנו בדקה הרביעית, כל הדברים שראית
2: כל זה בשבע
1: דקות. זה ממש ממש ממש היה נראה שהנבחרת הספרדית עם כל האיכויות שלה מחכה לאיש הזה שבעשר דקות הראשונות יעשה מהלכים שיתנו תחת אפס שירגיע אותם עד שהגיע הגול.
2: אגב, גם המשחק הראשון, כשהוא נכנס, והוא נכנס באיזשהו שלב מאוחר,
0: ההבדל גדול.
2: זה פתאום הפיח רוח חיים בנבחרת ספרד, זה הורגש. גם במשחק הזה, ללא ספק, תגיד, מה למדנו היום על ספרד?
3: אני חושב שאחת הסוגיות הטקטיות המרכזיות שתכריע מי תזכה בסופו של דבר, בעוד שבוע יתחיל המונדיאל, ביום ראשון יתחיל המונדיאל, נגמור את המוקדמות, והנבחרת שתזכה במונדיאל, לדעתי, הסוגיה הטקטית זה מאיפה יבוא הקשר השלישי. תראי איך משחקות הנבחרות החזקות. גרמניה משחקת עם שני קשרים, אלמצ'ה ופבלוביץ', הקשר הנוסף זה קימיך שבא מעמדת המגן הימני. צרפת משחקת עם צ'ואמני רביו ואוליסה באחורה, דואה באחורה, הוא הקשר השלישי. נבחרת ספרד לא היה קשר שלישי במשחק הראשון, היא שלטה, אבל לא הייתה מאורגנת. והיום מה שהוא עשה, זה הוא עשה מה שעושה צ'ולו סימיונה באתלטיקו מדריד. הוא הכניס את אליקס באנה, שהוא בעצם שחקן קו שמאל, אבל הוא, בגלל נפח העבודה שלו, הוא גם קשר. ואז אליקס באנה נתן לו את הקשר השלישי, ונתן לו שליטה מוחלטת באמצע, ברבע שעה 20 דקות הראשונות שהכריעו את המשחק. באנה הם הטובים היום.
0: ומה לא למדנו על ספרד היום?
3: אנחנו עדיין לא יודעים איזה הגנה יש לנבחרת ספרד. נבחרת ספרד השלימה 180 דקות במונדיאל, ושתקפו אותה.
2: מול ערב הסעודית זה באמת לא
3: מבחן. תשאל צופה אובייקטיבי, מי עמד היום בשער של נבחרת ספרד? אף אחד לא יודע, לא ראינו אותו.
0: כי הוא עמד.
3: כן, ולכן
1: אנחנו עדיין...
3: לכן אנחנו פשוט לא יודעים מה איכות משחק הגנה של נבחרת ספרד. ראינו היום את הכל נעצר אצל רודרי, זה לא יעצר אצל רודרי כשהגיעו נבחרות הטובות יותר, וזאת השאלה הגדולה לגבי ספרד. האם ההגנה שלה תהיה מסוגלת להתמודד כאשר יתקפו אותה?
2: אחרי שיבואו אורוגוואי ותחילו להיכנס בכל הכוח, כמו שהם יודעים. הסעודים, גם זה כבר היה לנו
0: יותר. היה, בשביל זה אני אומר.
2: הסעודים אפשר להגיד שהם גם, בוא נגיד ככה, באו לעזרת חברה.
1: סגי אומר שאנחנו לא יודעים מה הייתה מגנתית, אני אומר שאנחנו גם לא לגמרי יודעים מה היא מתקפית. כי היום ספרד פשוט תפסה נבחרת שאני לא ראיתי פאניקה כזאת כבר הרבה זמן, ברמה שאני אפילו לא יכול להסביר. תראי את הגול הראשון, תראו מה קורה בגול הראשון. אויר סבל עושה תנועת עומק, הבלה מרים יד, הבלה מאחוריו 20 מטר בפער,
0: הוא
1: מרים יד לנבדל. השחקנים ששומרים למין ימל, רצים לכדור, עוזבים אותו. המון המון עיבודים באמצע, שתכף נראה שאתה אומר, לא יכול להיות ששחקנים מונדיאל, תראו איזה עיבודים קרוב 20 מטר מהשאר שלהם, מקבלים כדור בפאניקה, וגורמים לספרד להרגיש שהמשחק הזה הולך להיות קל. המון פאניקה, המון עיבודים, המון רגעים שהספרדים אומרים, וואלה, טיפה לחץ, והסעודים ייתנו לנו כבר את המשחק, הוצאת חוץ פשוטה, הספרדים טיפה לוחצים. עכשיו, זה לא אמור לקרות ברמות של מונדיאל, ברמה של מונדיאל שנבחרות יגעו כל כך בפאניקה, זה הגיע עד השוער.
2: זה מונדיאל של הרבה
0: יותר נבחרות. שאנחנו הרבה פעמים מרגישים בשלב הזה שהוא קצת מוקדמות.
1: הגול השני דרך אגב, הגול השני אותו דבר. לא מצליחים להרחיק, מגיע מאחור השחקן, לוקח את הכדור. זה גולים שלא מתאימים. ראינו היום את איראן נגד בלגיה, ראינו פייט. היה פייט, לא היה כזאת, לא הייתה כזאת פאניקה, לכן אני אומר שגם הספרדים, גם הספרדים היום קיבלו יריבה שמאוד עזרה להם להרגיש טוב התקפית.
3: אני לא בטוח שאנחנו יודעים איך הם שיחקו הגנתית עם הסעודים. אני חושב שחצי קבוצה רצתה ללחוץ וחצי קבוצה רצתה לעמוד בלוק, והיה באמצע, היו כמה באמצע שלא החליטו.
0: אז פה הטעות. אבל אם אנחנו, אני מנסה לחפש, אתה יודע, אנחנו רוצים כבר יותר משבוע בתוך הטורניר.
2: תבניות.
0: יש לא מעט שערים מוקדמים.
3: כן, יותר מאשר בכל טורניר קודם. זה נובע קודם כל מהבדלי הרמות. כן. זה ברור מאליו. וזה נובע גם מאוד, אבל מה שאומרי הראה לפני רגע. קבוצות באות עם תוכנית טקטית מאוד מוגדרת ומאוד ברורה.

0: עשר דקות, רבע שעה ראשונות, ראינו את זה בארצות הברית, תוקפת לצד שמאל במשחק הפתיחה שלה, ראינו את זה בקוריאה, ראינו את זה בצרפת, ראינו את זה בגרמניה, אנחנו רואים את זה בכל הנבחרות הטובות, זה נתון מטורף, 13 שערים ו-37 שערים, יותר משליש מהשערים מובקע בתוך 10 הדקות הראשונות, אז זה קודם כל הבדלי הרמות, אבל מעבר לזה, המוכנות הטקטית שהיא מאוד מאוד ספציפית, זה טורניר של ביג דאטה, זה טורניר של אנליסטים, זה טורניר של קבוצות באות באמת עם ידיעה ברורה איך לשחק נגד קבוצה יריבה, וכשקבוצה עושה את זה 10 דקות רבע שעה ראשונות, זה התוצאה.
1: אתה גם לא מרווח את התוכנית שלך, אתה גם מחרב את התוכנית הטקטית של המאמן היריב, שזה מה
0: שקורה בדרך כלל כזאת,
1: בתחילת המשחק.
2: כן, לא מה שהיה כתוב כאן, זה 13 שערים מתוך 37 משחקים. אני לא יודעת כמה שערים הובקעו בסך הכל.
0: לא, נכון, סליחה.
2: אולי זה...
0: שליש במשחקים, כן. כן. לא, הובקעו יותר מ-100 שערים כבר.
2: כן.
1: כן.
2: אז טוב, כך נראה בית 8. כרגע. ספרד בראש עם 4 נקודות. וגם משפרת את הפרש השערים, ואחריה, 3 נבחרות שכרגע עם נקודה בודדת, שבהמשך הלילה גם אורוגוואי וכיף ורדה, שחקו זו מול זו, ומיאמי ואז הבית הזה, תמונתו תושלם אחרי 2 משחקים.
1: טוב, אנחנו ראינו עם ערב הסעודית, אבל אורוגוואי, עוד לא שיחקה את המשחק השני שלה כאמור, מגיעה מול טייקו, שהיא עשתה מול ערב הסעודית. מי מהשחקנים צריכים שם להיכנס לעניינים, כדי להשיג את 3 הנקודות הכל כך קריטיות האלה מבחינתם?
3: בסוף לאורוגוואי, בעיניי, בדור הנוכחי יש פחות שחקנים עולמיים, פחות שחקנים שהם באמת שוברי שוויון, ולוורדה זה באמת, בעיניי, בנבחרת הזאת, קצת יוצא מן הכלל. גם השחקנים שחשבו שהם יעשו את הפיק הזה, לא הגיעו לרמות הגבוהות, כמו שהיו במונדיאלים הקודמים, היו 3-4, שהם נכון, באמת ידעו נכון. לעשות הבדל, גם שאנחנו רואים את ההרכב פה, אז נכון, מרכז הקישור ביחד עם ולוורדה, בן תקור ואוגרטה, אבל הם שחקני אמצע, הם לא שחקנים שבסוף עושים הבדל בהתקפה, הם בעיקר הלב, אבל קצת חסרה איכות גם הגנתית וגם התקפית, עדיין אורוגוואי, זו נבחרת שפשוט ביאלסה צריך לתת לה לשחק, כי הבנתי לפחות לפי השמועות שכבר יש דם רע שם, מאמן מאוד מאוד קשוח, וחייבים וייב טוב, עם אורוגוואי בוייב טוב, אין סיבה שלא תעשה שמינית גמר לפחות, נראה את זה היום מול קייפ ורדה.
2: אפרופו קייפ ורדה, היה כיף איתה במשחק הראשון, סיפקה לנו הפתעה.
0: כן, בעיקר לשוער היה כיף. כן, אבל
2: שוב... השוער החביב.
0: כל מה ש...
2: יכולה להפתיע עוד פעם?
0: כל מה שראינו מקייפ ורדה זה יכולת לעמוד בבלוק מאחורה ולסגור את המשחק. עכשיו, אפשר לעשות את זה כשלריבה יש שתי בעיות, ואת שתי הבעיות האלה אומרים לנה, כשלריבה אין חלוץ דומיננטי, ראינו אתמול את אונדב נכנס ומה שווה חלוץ בטורניר הזה, ראינו אם אתו יוסף על מה שווה חלוץ בטורניר הזה, וכשלריבה אין שחקני כנף שיכולים להכריח אותך להוציא את הבלמים הצידה. אני לא רואה את השחקנים האלה אצל אורוגוואי, אני חושב שמבחינה פיזית אורוגוואי יכולה ללחוץ, אני חושב שהיא כבוברדת תרגיש טוב, אני לא יודע, אין לי מושג, ואני לא יודע אם למישהו יש, מה המאמץ הפיזי של המשחק הראשון,
2: גבה
0: מהשחקנים
2: כבוברדת, ואיך היא מושחק
0: היום, ואני ראיתי היום את בלגיה נופלת מהרגליים חצי שני, וזה לא פעם ראשונה, אז מאוד קשה לדעת מה זה, אבל לצפות מכבוברדה לתקוף גלים את אורוגוואי, לא יקרה.
1: זה לא...
2: לא, היא יכולה אולי להפתיע, אבל אתה יודע...
0: יכולה אולי לעשות שוב,
3: גם לגרד טקו זה הפתעה גדולה בבית כזה.
0: זה נדע, זה פנטסטי.
1: נכון. טוב, אחרי... ליפן.
2: אנחנו רוצים ליפן.
1: טוב, בואו נראה משהו שהיה במשחקי הלילה.
2: יפן וטוניסיה, אנחנו חוזרים למשחקי הלילה, או הבוקר אם תרצו, מחזור שני, מסגרת בית וו.
3: כבר יודע אם זה לילה או בוקר, מירי, זה כבר אותו דבר הרי.
2: גם נכון. בואו נראה מה היה במשחק הזה, קדימה. משחק של יפן וטוניסיה מגיע. המשחק האלף בתולדות המונדיאל. המשחק הזה יפגיש בצדיון מונטרי במקסיקו את נבחרת יפן וטוניסיה כאמור. היפנים, להזכיר, הגיעו אחרי 2-2 נבחרת הולנד, והם רצו ניצחון בכורה בטורניר, והמשחק הזה רק נפתח, אפרופו שערים מודמים, וכבר החגיגה היפנית במקסיקו יצאה לדרך, התקפה מהירה מהאגף הימני, הגיעה לקייטון הקמורה מצד שמאל, בצד שמאל, והוא מצא את דייצ'י קמדה בתוך הרחבה. מקווה שמחזור הפתיחה גם, עכשיו הוא מכפיל את המאזן השערים שלו בגביע העולם.
0: הלכו בדיוק על נקודת התורפה שנחשפה בטוניס בחמישייה שכתבה המשחק הראשון.
2: שש דקות, כן, הנה, שש דקות חלפו, והעדיפה לא טובה של השוער הטוניסאי הגיעה עד ל... היה סוודה, ההגנה הגיבה לא טוב. ונראה שאנחנו בדרך ליתרון כפול. אנחנו במונדיאל 2026, בדיוק בגלל זה המציאו את טכנולוגיית קו השער. עכשיו תראו את התמונה הזו, הגול היפני נפסל, בגלל מילימטרים ספורים. הלאה. אפילו הכדור לא ידע שהוא לא עבר.
0: אוי,

0: תמיד הפרוצדורות, פחות מהכדורגל.
1: אבל כנראה שהשער הפסול הזה רק פתח את התיאבון לוודה. הוא ניצל את השטח שנתנה לו ההגנה, הוא ניסה את זה בעד כמעט מאותה נקודה של השער הפסול, והפעם כבר לא היה ספק. יפן עלתה ליתרון 2-0. שער מונדיאל ראשון ליפני בן 27 בגביע העולם.
2: סך הכל הטוניסאים מארחים נבחרות בצורה יפה. פותחים את שעריהם בחדווה.
3: הכנסת אורחים.
1: וודה המשיך לרקוד גם במחצית השנייה. הוא פשוט גאוני שלו שבר את קו ההגנה, ואיתו נשאר לבד מול השוער וגלגל את הכדור פנימה, הנה 3-0. זמרנו את זה על ערב הסעודית קודם, אז אפשר גם להגיד את זה על טוניסיה, שבשלב הזה היא כבר חיכתה בעיקר לשריקת הסיום, אבל יפן דווקא לא כל כך רצתה שזה ייגמר, במיוחד לא אייסה וודה. נגיחה מופלאה שלו, תכף תראו אותה. זה בא. נגיחה מופלאה, היא ממה את השוער בשני שחקני הגנה, וחתמה משחק חלומי לחלוץ פיינורד עם צמד ובישול.
2: נגיחה קשה מאוד, דרך אגב.
1: כל אחד מהשערים שלו יותר יפה מהשני, כן, קשתית כזו. ניצחון בכורה ליפן במונדיאל, שתפגוש בחמישי בלילה את נבחרת שוודיה, משחק גורלי במיוחד על הכרטיס השלב הבא.
3: ואנחנו עכשיו למשחק שהסתיים ממש ממש לפני כמה דקות. אחד הבתים הכי שוויוניים, מאוזנים, עד עכשיו המונדיאל הוא בית ח'. הערב המחזור השני שלו יצא לדרך עם משחק בין בלגיה לאיראן. ודומה למשחק הקודם שלה, הנבחרת האיראנית ממש לא זכתה לקבלת פנים חמה בארצות הברית. שריקות בוז עוצמתיות במיוחד, דיוו את ההמנון האיראני שתנגן באצטדיון בלוס אנג'לס, שם קהילה מאוד מאוד גדולה. של גולים מהגרים איראנים. השחקנים האיראנים רצו לנו את הלדשן, זה ממש לרחוק. קנאני השתלט על כדור ברחבה, הוא בעד את זה במהירות, אבל טיבו קורטואה עמד שם במקום ולקח את זה. השליטה במשחק הזה הייתה לגמרי בצד הבלגי, דה בריינה, מצא את טילמנס. זה בעד כדור חזק, אבל גם במקרה הזה השוער עדף. איראן המשיכה לנסות, קיבלה כדור חופשי, תרגיל של עריות פרס, הגיע למאדי טרמי, שימם את האצטדיון, הפעם קורטואה לא הצליח להגיב בזמן, והאיראנים חוגגים, אבל החגיגה הזאת לא נמשכה, זמן רב מדי, כי השער הזה נבדק בעבר, ושופטי המשחק החליטו לבטל אותו בטענה לנבדל.
0: אנחנו נבדוק את הטענה הזאת בהמשך.
3: כן, זה היה מאוד מאוד קרוב שם. ממש ממש קרוב, כמו שאתם יכולים לראות. תרגיל של עצמו היה יפה. בלגיה, קיבצה של כוכבים שלה יצאו אחרת למחצית השנייה, במיוחד לאור העובדה שז'רמי דוקו נותר מחוץ לסגב בעקבות מחלה. אבל דווקא האיראנים היו אלה שפתחו טוב יותר, כדור חוץ ארוך, הגיע לתרמי, שבעת נעביר ושוב קורטואה הציל את הנבחרת שלו מספיגה. בלגיה הייתה חייבת להרים הילוך, זה אומר שהייתה צריכה את דה בריינה, והוא השתלט על כדור עומק קשה, והצליח להוציא רוחב. זה היה משחק של שוערים היום. עצירה ענק של השוער האיראני.
0: לקחנו כדור מטורף.
3: הצהרות של בלגיה נמשכו דקה 66, אין גוי, מסר ברשלנות והוסיף חטא על פשע עם עבירה שהובילה לכרטיס אדום. בלגיה שמחפשת ניצחון ראשון בטורניר, לוחצת ולוחצת אבל נותרת עם 10 שחקנים.
4: הפס הזה מאוד, מאוד מסביר איך בלגיה שיחקה היום.
3: אבל למרות החיסרון המספרי לא ויתרה, חיפשה שער, כדור רוחב הגיע. לדקווייפר, אבל המגן הבלגי מחמיץ, ואיראן שוב אומרת תודה לשוער שלה. זה משחק השוערים הזה ב-LA, מסתיים בטייקו אפס, עוד משחק בבית ח' שמסתיים בחלוקת נקודות, מה שמבטיח מחזור סיום סופר דרמטי שם.
1: בלגיה בשוק, ואתה?
0: תשמעי, הם קצת מבוגרים מדי בשביל העסק הזה, נו באמת, זה לא נעים להגיד, אבל אני מסתכל על דה בריינה, אני מסתכל על לוקאקו, הכל קצת יותר לאט, קצת פחות מדויק, קצת לא בזמן, קצת לא בתזמון. אני לא יודע להסביר למה הוא התחיל עם לוקאקו, לוקאקו לא יכול לשחק יותר מ-30-40 דקות, למה לא לסיים את המשחק איתו, כשנבחרת איראן עייפה. עכשיו, ככל שהמשחק נתקע, מרחב דברנו הוא דברנו, באמת,

0: to the brain, הכל הלך אליו, ככל שהלכו אליו יותר, הוא התעייף יותר, ככל שהוא התעייף יותר, לפחות הבלגית נתקעה יותר, וזה נגמר בזה שקורטואה הציל אותם מהפסד.
1: עוברי, שלל הכוכבים של בלגיה, היא לא ממש הגיעה למצבים, ובטח לא במחצית הראשונה.
2: יש לבלגיה מעט מאוד שחקנים קצביים, יש לה שחקנים מתבגרים, שמשום מה הנבחרת ממשיכה להיות מבוססת עליהם, מה שסגי אמר, וכשדוקו לא משחק, הוא וטרוסר שניהם שחקני קו שמאל קלאסיים. אף אחד לא אוהב בין שניהם לשחק באמת בימין. וכשדוקו לא נמצא, טרוסר קיבל את התפקיד בשמאל, אז הוא קצת עשה דברים. בצד ימין, סלם מייקרס לא באמת שחקן שעושה הבדל, ואז הכדורים הלכו לדבריינה, שוב ושוב ושוב, וכמו שאנחנו רואים בכל האינסרט הזה, הוא פשוט משחק לאט, וקוראים את המסירות שלו, ולוקאקו עומד באמצע, וכבר פחות מגביעים לו כדורים, והוא דוחף את הבלמים, אז דוחפים לו את הכדורים בתוך צפיפות, וגם הוא משחק לאט. ואז אנחנו רואים את שני השחקנים שאמורים להיות המובילים, הדומיננטים, תקועים באמצע ומשחקים לאט. זה כל כך בולט שאין קצב בנבחרת הזאת. זה כל כך בולט שאין איזון. מי שחק בימין, מי שחק בשמאל. אז פעם אחת היא הצליחה לבלגן את המשחק, במחצית השנייה הצילה אותו במשחק הקודם. אבל היום גם את זה היא לא הצליחה, ואני לא רואה גם איך היא מצליחה בקצב הזה. דיברנו על המשחק הראשון של ספרד, שקוקורי היה הכי מסוכן לשער, אמרנו זה בעיה. היום דה קייפר, הוא מגן שמאלי בכלל, היה השחקן הכי מסוכן. כשבבלגיה המגן השמאלי היותר אפור שלך הוא הכי מסוכן, אתה בבעיה.
3: כן, פניו בלגיה הייתה אמורה להציג איזה שילוב יפה של ותק וניסיון וצעירות.
2: מתבגרת ביופי.
3: כן, וצעירות וכולי, זה לא קורה.
1: סגי, איראן, הפתיע אותך היום?
0: לא, ממש לא. אני חושב מה שנבחרת איראן עוברת מבחינה ספורטיבית בטורניר הזה, מגבש אותה מאוד והופך אותה לנבחרת אולי הכי לוחמת בטורניר. ואתה ראית את זה, ככל שלבלגים היה קשה, ככה האיראנים נלחמו יותר ויותר ויותר, וזו נבחרת, גירשו אותם מהאימון המסכם, שורקים להם בוז, מתעללים בהם, ולפי דעתי, דונלד טראפ ישב היום בוור.
1: הם צריכים, כן.
0: תכף תראה למה, אני לא צוחק, תכף תראה למה. זו תמונה שבאמת... מה נוגע בקו? העקב של השחקן המגן, נכון? ואם העקב של השחקן המגן הוא זה שנוגע בקו, אין פה נבדל, אין שום חלק של מדיטרני.
2: סגי, אתה אוהב אומנות, נכון? זה משחקי אור וצל, אתה לא רואה פה.
0: נכון, יכול להיות שהצל של מדיטרני היה בנבדל.
3: כן.
0: אז באמת את ה... אבל למה... אז יפסלו את הגול הצל, למה פסלו באמת... אני לא מסוגל להבין את זה. העקב של השחקן הבלגי הוא זה שנמצא על קו
3: הנבדל. בסדר, גם לבסי לא
0: עושים
3: כרטיס על
0: ההכשלה,
3: אתה יודע. יש כל מיני אינטרסים.
2: אולי עדיף שישב בתקופה הזאת שעבר.
0: כן, אם הוא יכול, כן.
3: מה לגבי הנייחים של איראן?
2: זהו, שאיראן... מתי ראינו שהיום כנראה התוצאה הולכת לכיוון איראן ופחות לבלגים? מעבר לזה שהבלגים היו כבדים ועייפים, האיראנים הבינו שהם נבחרת הרבה פחות טובה, צריכים לסבול ולחכות לנייחים. מה אנחנו תמיד אומרים הנבחרות שהן יותר קטנות? חכו לנייחים, תקבלו 3-4, תעשו מזה גול. אז הם קיבלו 3-4 נייחים, וכולם דיברו על השוער האיראני שהיה אדיר היום, הצלות ענקיות, אבל קורטואה, ודיברנו על הגול הזה עכשיו של סגי שהיה מאוד מאוד גבולי, אבל קורטואה לקח 2-3 כדורים פסיכיים היום, כדורים של שוער שהזכיר מי הוא, הצלות ענקיות, וכולל האדום שהם שחטו, זה בדיוק דוגמה קלאסית לאיך נבחרת שהיא אנדרדוג, מצליחה להביא את עצמה כנגד הקהל שורק בוז, כל העולם כאילו נגדה, ומביאה את זה לטובתה במהלך משחק.
1: יפה. טוב, יש פה בית מאוד מאוד צמוד, איראן ובלגיה עם שתי נקודות, ומיד נראה את זה, הנה כאן. ומיד אחריהן, ניו זילנד ומצרים, שנפגשות הלילה. בארבע זה יקרה, יש להם כל אחת מהם נקודה אחת. בית מאוד מאוד צמוד. טוב, עכשיו להצגה של נבחרת האורנג', הולנד היא הנבחרת היחידה אי פעם, שהופיעה 3 פעמים בגמר של המונדיאל, ומעולם לא זכתה בו. הטוטל פוטבול הוביל אותה פעמיים, רצופות למרחק נגיעה מהגביע הזה בשנות ה-70. לפני 16 שנה זאת הייתה הנבחרת הנפלאה של סניידר ון פרסי ורובן, והנבחרת הנוכחית, אתם יודעים, לא ממש ספרו אותה כעומדת לשחייה עד להצגה אתמול בשוודיה. הנה הכתבה של אוריטר.
4: אם יש עם שיודע להרים מסיבה, זה עם ההולנדי. לא פלא שדווקא הם הולידו את להיט האוהדים מחדש של מונדיאל 2026.

0: It's amazing. 5-1, I think, is a perfect score. Reminds me of 2014 when we won 5-1 from Spain, and now from Sweden. It's perfect. Big party here.
1: Wow, it's like once in a lifetime. We were like at the end dancing left, right, left. We did the fan walk and everything. Wow, it's like, yeah, unbelievable.
2: Fantastic.
3: Gakpo. יש לו כבר אחד, הוא רוצה את השני. גאקפו! לאוהדים ההולנדים שהשתלטו על יוסטון אתמול, היו הרבה סיבות לחגוג. ליתר דיוק חמש סיבות, אחרי 5-1 מפלצתי על שוודיה. אותה שוודיה שבעצמה כבשה חמישייה לרשת של טוניסיה במחזור הפתיחה, ואמש פשוט התרסקה מול היכולת המסחרת של האורנג' שהגיע בלחץ אחרי מעידה כואבת נגד יפן, אבל רקדה על הדשא במשחקה הטוב ביותר מאז ההצגה המפורסמת נגד ספרד לפני תריסר שנים, והוכיחה שהכתום חזר לאופנה.
4: סמרוויל עכשיו, בועט!
5: It was a big game for us, especially after the draw against Japan. We knew that we had to win this game and yeah, great victory.
6: Natuurlijk zat er druk op het elftal, ook vanwege het gelijke spel. Win je de eerste wedstrijd, dan geeft dat rust. Die rust hebben we nu wat meer met 4 punten. Plus het feit natuurlijk dat je nog een wedstrijd in de pool hebt en daarop verder kan doorborduren, wat met name wat heel goed is geweest. En het zijn natuurlijk heel veel momenten.
3: אחרי קמפיין מוקדמות חיוור, הולנד של קומן ספגה ביקורות רבות. אומנם הגנה קשוחה בראשות וירג'יל ון דייק ומרכז שדה שמורכב מכוכבי פרמייר ליג ולליגה, אבל ההתקפה נתפסה כלא יצירתית מספיק, עד שהגיעה ההצגה המרשימה אתמול.
6: Verder kijk naar de doelpunten die wij maken, dat zal angst geven bij tegenstanders, hoe die goals vallen. Hè? Dat we in de omschakeling met veel snelheid, veel kwaliteit.
7: We know we're the best team in the world. We're going to win the World Cup. There's no competition. It's just an exhibition match. I'm so sorry to Sweden. Holland is the best.
5: We all have one goal, and that's to win the World Cup, of course. And yeah, we did a good job today, and now we have to keep going.
3: האורנג' כבר חושבת על הנוקאוט ועל מפגש אפשרי נגד ברזיל או מרוקו. אחרי אינספור דורות גדולים, 3 הפסדים שוברי לב בגמרים, ועדיין בלי גביע אחד בארון, הפתיחה המרשימה גורמת להולנדים להתחיל להאמין. אולי דווקא הנבחרת הנוכחית, זו שאף אחד לא סימן כמועמדת, תעשה היסטוריה ותנחית לראשונה אי פעם בכיכר דם את הגביע המוזהב.
6: Son dos equipos grandes y no veo uno más fuerte que el otro y pensamos en nosotros mismos de ganar el próximo partido, ganar el primero puesto del grupo y después ya vamos a ver a qué equipo nos toca.
8: אז מה עכשיו כל ההתלהבות מהולנד? מה עושה אותך מלהיבה כל כך בעיניך?
9: קודם כל, היא משחקת כדורגל נהדר. יש נבחרות שמתכנסות, ששחקנים שלהם באים בטוב, במומנטום, ומצליחים להרים את עצמם אפילו מהעונה שלהם, וזה מה שקורה עכשיו להולנד. ראינו, דיברנו קודם על בלגיה, שהיא נבחרת שהכל מתכנס למטה. והדבר שמעניין במשחק שהולנד, עד עכשיו נגד יפן, וגם בטח במשחק האחרון נגד שוודיה, זה שברמה התקפית יש לה פתרונות להכל. ראינו שהשוודים לוחצים אותם, ההולנדים לא מתביישים לשלוח כדור מעל כל הלחץ, ולחכות שריינדס וגרוונך יצטרפו לברובי. הם עושים דברים שהם לפעמים הולכים לקיצוניים שלהם, שיעשו את האחד על אחד, ויעשו את הדברים המסורתיים, אבל גם הם עושים דברים אחרים. הם מאוד מאוד יצירתיים במשחק, גם נגד הגנות צפופות, גם שלוחצים אותם. הם משתמשים בהמון כלים התקפיים, שהכנפיים נכנסים לאמצע והמגינים עוקפים אותם, ואנחנו רואים פעולות מאוד מאוד יפות עם כדורי רוחב מדויקים. הם יודעים במשחקים האלה לפצח כל מיני סגנונות הגנה, וכל השחקנים שלהם מתחברים, גם הגולים שלהם יפים, אחרי מהלכים קבוצתיים מאוד מאוד איכותיים. ולכן זה נותן תקווה שבאמת בהולנד מתבשל משהו טוב, אבל שוב, אנחנו בפתיחה.
10: אז זהו, אז פה השאלה, אתה יודע, סגי, יש מתמטיקאי וכלכלן גרמני, שלפני 4 מונדיאלים, הוא, כדי להוכיח שכל הניסיון לחזות מתעסקה במונדיאל, הוא מגוחך לחלוטין, הוא פיתח איזושהי תיאוריה, רק שמאז הוא צדק 3 פעמים. והוא היחיד, כאילו, מבין החזאים שאמרו עוד לפני שהמונדיאל...

0: להתחיל, שהולנד תיקח הפעם. אתה חושב שבאמת יש לה סיכוי?
1: אני לא יודע, אנחנו רחוקים מזה מאוד, אבל יש להולנד כמה דברים שכבר דיברנו עליהם פה. קודם כל, יש לה שחקן נכון בכל עמדה. יש פה המון נבחרות, גם נבחרות טובות שצריכות לעשות התאמות ולשחק עם מגן ימני קיצוני, ימני, קשר אחורי, קשר מרכזי. להולנד יש שחקן חזק בכל עמדה. יש לה את דה יונג ואת חוונבך שמחזיקים לה את האמצע, וזה פותר את כל הבעיות באמצע. ושוב, דיברנו על שני קשרים, שלושה קשרים. להולנד יש את זה ובשפע. עכשיו, הדבר הנוסף זה בגלל שכל המשחקות משחקות אותו כדורגל. פסים, מעט הגבעות, פסים, זה, אתה צריך נורא חלוץ. וברגע שברובי נכנס לשחק בהולנד, זה שינה להם את המשחק. כמו שיורסב עליהם קבעת צמד, ברובי קבעת צמד, המשחק היה גמור כבר, כשברובי התחיל, כשברובי הפסיק לשחק, המשחק כבר נגמר. ולהולנד יש את האפשרות, ונוסף זה יש כמובן את האפשרות של הצדדים, יש לה את גאקפו, ויש לה שחקנים שלהם בצדדים. ויש לה גם שחקנים שהעונה שלהם איכשהו לא הייתה העונה שלהם, ודאי כנניח, או די יונג. זה שחקנים שהעונה שלהם לא הייתה טובה, ולא כי הם לא היו, כי הכל מסביבם לא הלך.
2: היו גם פציעות, עניינים, וזה.
0: אבל הם היו טובים אתמול.
1: אני יכול לספר לכם את זה יותר טוב ממני. כשאתה בא למחנות האלה, ואתה אחרי נבחר, זה הרי כיף. הטורנירים האלה, החלק הזה של, זה כיף. אתה עם חבר'ה, אתה זה, אז יש קטעים, זה נחמד, זה טוב. ויש הרגשה שגם ונדאי וגם דה יונג הורידו מעלה משהו, והם נהנים לשחק כדורגל.
2: כן, זה במובן הזה, בטח לגבי שניהם היה איזשהו סימן שאלה מה באמת נקבל מהם במונדיאל. עד כה.
1: בינתיים אין טענות.
2: יש שביעות רצון.
3: אלופת העולם ארגנטינה ולאו מסי יוצאים לדרך. ארגנטינה מול אלג'יריה. הנה מסי, מה עושה מסי? הולך לשמאל! מסי! אתם רואים היסטוריה! מקליסטר כן, מנסה את השאר מקליסטר זידן רב.
4: El grupo está más unido que nunca y está fuerte.
3: Nico González. Mejira de Messi, Messi a la 16, Messi. ¡No hay Jaliot! ¡No hay Jaliot! Ahora no
5: volvimos a ilusionar. Quiero ganar. Después de todo lo que conseguimos,

0: בהצלחה אלופת העולם ארגנטינה, תשחק את משחקה השני, הפעם מול אוסטריה. עומרי, ארגנטינה נתנה הצגה מול אלג'יריה, מחר יריבה מסוג אחר, יריבה אירופית. מה אתה צופה?
1: קודם כל, טוב לארגנטינה להתנסות בכמה שיותר יריבות לכל אחת, אבל בטח לארגנטינה, שאולי בשלבים היותר גבוהים, תצטרך עוד פעם לפגוש את האירופאיות בנוקאוט, להרגיש קצת מה זה לשחק מול יריבה אירופאית שלוחצת בגלל המאמן של האוסטריה, תמיד נבחרת עם המאמן הזה של טמפו גבוה ולחץ, וזה טוב לה. הדבר שאותי מעניין ומאוד הפתיע לטובה במשחק הראשון, עזבו את התוצאה ומסי שבטח סגי ידבר עליו, זה שהיא שמרה על הצניעות שלה. היא לא הרגישה שהיא צריכה לשחק אומן כדורגל גדול, והיא לא באה שחצנית, והיא לא הייתה נינוחה מדי, ולא חיה על המונדיאל הקודם, במשחק הראשון. היה בה משהו מאוד צנוע שגם הביא לה את המונדיאל הקודם, את העובדה שכולם צריכים לעבוד בשביל השניים, שלושה מקדימה, שיודעים לעשות הבדל. היה יפה לראות את זה במשחק הראשון, מעניין אם זה יימשך.
2: וסגי, למה אתה חושב שכדאי לשים לב במאצ'אפ הזה בין ארגנטינה ומסי לבין האוסטרים?
3: אני מסתכל על מסי. בתור צופה, אם אתה שואל אותי, אני הייתי מסתכל על מסי.
2: מעניין למה.
1: על הילד, על הילד.
3: אני אומר, תשמע, בוא נראה, אולי יש לו משהו. נבחרת ארגנטינה, מה שמאוד מקשה לשחק נגדה, זה אופן שבו היא יכולה, יש בעיה מבחינת שטח. אין אף שחקן בטורניר הזה שקורא שטח כמו מסי, זה ברור מאליו, אבל גם אין אף שחקן שמייצר שטח בטורניר הזה כמו לאוטרו מרטינס. אינטר חיה על היכולת שלו לייצר שטחים כבר כמה שנים. עכשיו, אתה משחק עם לאוטרו מרטינס, יש לך שטח, יש לך שטח, יש לך מסי. יש לך מסי, אין מה להסתכל.
0: יפה. סגי ואומרי, תודה רבה לשניכם.
2: תודה רבה לשניכם ולילה טוב. טוב, אנחנו קצת לעניינים שלנו פה, לכדורגל שלנו, כי אחרי עונה סופר מאתגרת שבה עירונית טבריה חזרה שוב ושוב לאולם בית הדין המשמעתי של ההתאחדות, ובסופו של דבר הצליחה להישאר בליגה. היום בהתאחדות לכדורגל התקבלה תלונה חמורה נגד הקבוצה בחשד לשימוש לכאורה באירועים אסורים בשלבי הכרעה של העונה. עומר שרבי מצטרף אלינו עכשיו, ועומר, באילו חשדות מדובר בדיוק ומה יכולות להיות ההשלכות על טבריה?
4: לילה טוב, אלי ומירי, אנחנו נתחיל בשורה התחתונה. הרחקה של 4 שנות פעילות, גם לשחקנים, גם לאנשי צוות.

0: צוות, גם לקבוצה שלמה, אלה בעצם הסנקציות שיכולה להפעיל הסוכנות למניעת סימום בספורט הישראלי. היא שלוחה של הסוכנות הבינלאומית, ובהחלט יש לה שיניים, היא יכולה להפעיל עונשים כבדים על הקבוצות. זה מתחיל בעצם בטענה של ממסה מחשדות להתאחדות לכדורגל בטבריה, השתמשו באירועים אסורים על פי החוק. בעצם החוק מתיר לקבוצות להשתמש באירועים, כל עוד הדבר הזה הוא מתחת ל-100 מיליליטר, וזה קורה יותר מ-12 שעות לפני משחק. בטבריה לא מכחישים את העובדה שהשתמשו בעירוי, אבל אומרים, עשינו את זה בצורה תקינה, פחות מ-100 מיליליטר, עשינו את זה 3 ימים לפני המשחק החשוב הזה נגד ממסמך אשדוד, זה היה בפלייאוף התחתון שם באשדוד, טוענים שזה עזר לטבריה לנצח. בטבריה כמובן מכחישים מכל תוקף, אבל יפתחו את העונה הבאה בהפחתה של -6 נקודות, לא צריכים עוד צרות, אבל זה מה שקורה כרגע לטבריה. אנחנו כמובן נמשיך לעקוב ולעדכן ככל שיהיו התפתחויות בפרשה הזו.
1: תודה רבה.
2: בעניין אחר, סך הכל יממה אחת לפני שהם חוזרים להתאמן לקראת עונת 26-7, הנהלת מכבי חיפה הודיעה היום לדולב חזיזה שהוא לא בתוכניות של הקבוצה על העונה הקרובה. חזיזה בן ה-30 שהגיע למועדון מהכרמל מבני יהודה ב-2019, היה אחד השחקנים המשמעותיים של הירוקים בשנים האחרונות, שימש גם כאחד הקפטנים של הקבוצה. הוא מחזיק בחוזה לשנה נוספת במכבי חיפה, איתה זכה ב3 אליפויות ושיחק בליגת האלופות. חזיזה, שראה פיחות במעמדו במשך כל השנה, יחפש לעצמו תחנה חדשה.
1: גם הליגה הגרמנית בכדורסל הגיעה למשחק גורלי בסדרת הגמר שלה, במשחק מספר 5. ביירן מינכן אירחה את אלבה ברלין למשחק אחד על כל הקופה. עכשיו תשימו לב, עד היום קבוצת חוץ מעולם לא ניצחה במשחק מספר 5 של פלייאוף הליגה הגרמנית. לפי המחצית הראשונה, זה לא נראה שהסטטיסטיקה הזאת הולכת להשתנות. ביירן מינכן שלטה בקצב בעזרת משחק מצוין של אנדי אובסט עם 24 נקודות. ביירן שלו ירדה אל הפסקת המחצית שהיא מובילה ב-20 הפרש. שימו לב, בתוצאה 47-27, אבל סיפור המשחק הגיע ברבע הרביעי, זה היה הרגע בו אלבה התחילה לילות. האורחת נכנסה לרבע הזה כשהיא בפיגור 13 והיא פתחה אותו בריצה של 14-0. ג'סטין בין התעלה עם דאבל דאבל של 18 נקודות ו-12 ריבאונדים, ומי שהיה על הסל שהביא את היתרון הוא אמנטה דלו עם 3 שהעבירה את היתרון לצהובים. לא תרם 14 נקודות עם 4-7 מעבר לקשת. אלבה נשארה עם המומנטום, היא אפילו הגדילה את היתרון שלה ל-6 אחרי סל קשוח מחצי מרחק של מרטין הרמנסון. ביירן הצליחה לצמק ל-3 הפרש. ובהתקפה האחרונה היא כמובן הלכה לאובס, הוא הצליח להגיע לשתי זריקות טובות, אבל שתיהן לא נכנסו. אלבה ברלין מנצחת 84-81 והיא זוכה באליפות גרמניה. הקבוצה מהבירה הייתה בפיגור 2-1 בסדרה הזאת, והיא חוזרת עם 2 ניצחונות, האחרונות שבהם בקאמבק של 20 נקודות. והיא זוכה באליפות בפעם ה-12 בתולדותיה.
3: טוב לדעת שנבחרת ישראל העפילה למונדיאל פעם אחת בלבד בהיסטוריה, במונדיאל מקסיקו 70. את השער היחיד של ישראל בטורניר כבש מוטל שפיגלר במשחק מול שוודיה, שהסתיים בתיקו 1. טוב לדעת.
4: מי יערך את המונדיאל הבא? אתם, נולה רמת השרון, משלמים 10% והיתרה במונדיאל הבא.
5: אין ארוחה בלי נבחרת הרטבים של איינס. ניתן להשיג אותנו ברשתות ההמבורגר הנבחרות.
6: ברור שירדם קודם. אולנטיה, אתם צריכים לישון על זה.
7: ברזיל או ארגנטינה? לא משנה באיזה יד תבחרו. טיסות במחירים הכי משתלמים נועצים ב-Last Minute COL.
8: קונים בארקה, מגרדים ויכולים לזכות בעד 600 אלף שקלים. ארקה, המקצוענים בחשמל ותאורה.
9: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחני ההיברידי החשמלי של מגזין אוטו. ג'ילי.
10: רואים 20-30. חוסכים עכשיו, ובעוד 4 שנים, טסים למונדיאל. מגדל, רואים רחוק.
11: פלייול, הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה.
12: קרלסברג, probably the best beer in the world.
13: עידו עם הנייד מוציא חשבונית ומקבל מספר הקצר.
14: קריין, תרגע.
13: מורנינג, פשוט לנהל את העסק.
15: וואי, הצלת אותי.
16: חשבתי שאתה לא סופג.
15: רק שניצלים.
17: וולט, איזו הצלה.
18: הפריסל בקאט הגליל ים החל, במחירים ובתנאי תשלום שלא יחזרו. קאט הגרופ.
1: זהו, אלו חדשות הספורט שלנו ללילה הזה.
2: תזכיר לכם, מחר בשעה 12 בצהריים, מהדורת חדשות הספורט, מהדורת היום.

0: השידור בחסות קונים בארקה, מגרדים ויכולים לזכות בעד 600 אלף שקלים. ארקה, המקצוענים בחשמל ותאורה.
1: You have to use an opener.
2: Well, you don't have to.
1: Tuber, open for fun.
3: עכשיו בסלקום, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-49 שקלים לחודש.
4: איון וי, החשמלית המשפחתית של איון, השחקן שהמשפחה שלכם צריכה.
5: עכשיו בטימברלנד, קונים ב-400 שקלים ומשלמים רק 300 שקלים. טימברלנד.
6: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
7: אז מה? רצים לפה הרבה?
8: תפוזינה סינגל זרן חוזר ובכתום. הרשמו עכשיו.
9: חשבון השקעות אחד, 160 שווקים מסביב לעולם. אינטראקטיב ישראל, American Standard.
10: מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל. מחסני חשמל.
11: יש הערכה לטווח הנסיעה החשמלי BMW iX3 החדשה.
12: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
13: מניות או לא להיות.
14: יוצאים לשוק ההון?
15: עשו את זה עם מספר אחת.
16: שורטיים עכשיו.
17: 3 ביולי, ישראל פוגשת את אלופת העולם ואלופת אירופה, גרמניה. ו-6 ביולי, ישראל מתארחת אצל אימפריית הכדורסל מקרואטיה.
18: ככה זיתיינו את הנבחרת.
17: מוקדמות המונדו בסקט 2027, ב-3 וב-6 ביולי. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: הטניס הגדולים בעולם, בטורניר הטניס היוקרתי מכולם. טורניר ווימבלדון, החל משני הבא, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: פתאום שמעתי פיצוצים, מתחילה לא אמנתי שאני שומע פיצוצים.
2: ממד, יש לך שם?
1: לא.
2: נקלט?
1: אין כלום. אני לקחתי נהג ונסעתי לגבול עם פולין, נוסעים נגד כיוון התכונות.
2: זאת אומרת, בכל רגע יכול לבוא רכב ולהיכנס בחיים.
1: בכל רגע והנהג על 200. ואני לא רוצה להסתכל כי אני מת מפחד.
0: בשלישי, מנור סולומון, הכוכב הכי גדול של הכדורגל הישראלי.
1: 3-0 תרדה מגיע, התקעתי גול, זה לא יאמן.
0: פוגש את עומרי אסנהיים.
2: אתה נכנס לפעמים לביקרון קטן מדבר כזה?
1: כן.
2: אז איך זה משפיע על הזוגיות תקופה כזאת?
1: זה משפיע על הזוגיות, כי פתאום דנה מרגישה שאני לא משתף אותה בדברים. והבאסה שלי מכניסה אותה לבאסק. והיא מתקשר אליי בעצבים, אומר שהם היה להם אפשרות להחתים איזה חלוץ. אני צריך לפנות שחקן בסגל, וזה אתה כנראה.
3: שיו.
1: אני לא שם, אני לא רוצה להיות במקום כזה.
2: מה החלום שלך?
1: לקראתי את מפת ישראל לטורניר גדול.
0: עומרי אסנהיים מארח את מנור סולומון, שלישי בשבע, בערוץ הספורט של ישראל.
4: בקטנה לשיפוטכם אתם בחרתם, האצטדיון המרשים ביותר במונדיאל הוא אצטדיון דאלאס. אחד מכם זכה בפרס, מתנת.
5: לי קופר ג'ינס, ניו קולקשן. עכשיו בחנויות ובאתר, לי קופר.
6: נפתח הריזורט ליבינג הראשון בישראל. C1, כוכבית 5651.
7: אנחנו איתכם ברגעים המרגשים שבחיים. כבר למעלה מ-100 שנים. צחובוי.
8: חיילים, הקשב! בבינלאומי טופ טרייד, חיילים, אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך. חפשו הבינלאומי טופ טרייד.
9: מרגישים טוב שריצ'ארג' הוא הרבה מעבר למגנזיום. ביטוח ייחודי לשגרת ספורט. מרגישים טוב שזה סופרב.
10: אלדן מציגה, הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ניסן סנטרה, החל מ-59,900 שקלים.
11: קנו בגלי ב-200 שקלים וקבלו כדור כמוני רק ב-19.90.
12: גלי.
13: בעלת עסק. בבנק יהב נותנים לך הלוואה בפריסה נוחה, ולא מחתימים על עצות הכי טופס.
14: קבלו אחת משש הכוסות האגדיות בארוחת גביע העולם פיפה.
15: קיה סטוניק החדש, עכשיו, בתנאי השקה מיוחדים.
16: מספר

0: אחת, יש רק אחד.
1: טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. קוקה קולה, טעם החיים.
2: ביי ביי, אני מתחיל! עוד פעם ההסתדרות? חשבתי שמתחיל המשחק.
3: ברור שההסתדרות.

0: ערוץ הספורט, והיום אנחנו עם אורח מאוד מאוד מיוחד, ג'ני ברקמן, שלום לך.
1: אהלן, בוקר טוב.
0: בוקר טוב, צהריים טובים. אנחנו בטירוף של מונדיאל, בדיוק סיפרתי לך שאנחנו כמעט לא ישנים כאן. אתה צופה? אתה עוקב?
1: עוקב, אבל כרגע משחקים לא כל כך מעניינים. אתה יודע, השאירו את כל הטובים לסוף.
0: הגדילו את המונדיאל, אבל בכל זאת יש לך איזה פייבוריטית, קבוצה שאתה נבחרת שאתה בעדה?
1: הייתי בעד פורטוגל, אתמול ראיתי את המשחק, מאוד התבאסתי.
0: כן. אתה פן של רונלדו, אתה בצד של רונלדו?
1: אני שם. אבל אני מקווה גם שברזיל יעשו את שלהם לפחות קצת.
0: כן.
1: הגיע הזמן.
0: שיהיה איזה סוף טוב לסיפור.
1: כן, כן.
0: אתה יודע, יש הרבה דרכים שאפשר להתחיל את השיחה שלנו. קודם כל, באמת תודה שאתה כאן וכיף שאתה כאן. אפשר להגדיר אותך אולי אגדת ליגה לאומית, אגדת נוף הגליל במחוזות שלנו כאן?
1: אגדה זה מילה גדולה מדי. אבל כן, תראה, אני הרבה זמן מאוד בליגה לאומית, בנוף הגליל גם. בדיוק סיימתי שנה 14 בנוף הגליל, ויש לי 14 שנים בליגה לאומית. וכן, תשמע, זה לא בא ברגל.
0: יכול להיות שאני כאילו מקדים קצת את המאוחר, אבל יכול להיות שכל התקופה הזו, הממושכת שאתה נמצא בה בליגה הלאומית ובנוף הגליל, שמה לך איזושהי תקרת זכוכית, אולי איזושהי סטיגמה, שמנעה ממך לעלות גבוה יותר?
1: כן, יכול להיות, יכול להיות. ואתה יודע, גם בסוף, גם בליגה הלאומית עצמה, הסטיגמה נהייתה של כאילו נוף הגליל וג'ני ברקמן זה ביחד. כאילו, אתה אומר נוף הגליל, זה ישר לשם העולה, זה ג'ני ברקמן.
0: כן.
1: גם זה איזושהי גם סטיגמה, כי בסוף גם הקבוצות שרצו איכשהו לפנות לג'ני ברקמן, אז יכול להיות שהם חשבו, הוא בנוף הגליל נוח לא טוב, לא? סוג של קרקוע כזה.
0: כן, שאתה רגיל להיות שם ואתה שם כבר, אז
1: כן,
0: זה לא
1: אז כאילו, או שהם לא רצו להתעסק בזה, או שידעו מלכתחילה כאילו כבר זה אבוד.
0: כן. טוב, אתה מסיים עונה, אמרת 14 עונות בנוף הגליל, חווית הרבה רגעים גדולים עם המועדון הזה, עלית איתם לליגת העל, שיחקת איתם בליגת העל, אתה זכור מאוד בנוף הגליל, וגם לא נטשת אותם בתקופה הקשה שהייתה להם עכשיו. אתה למוד מבחנים, זו קבוצה כזאת שתמיד הייתה מגיעה נכון בסוף למבחנים של הלאומית,
1: נכון.
0: ונשארת בליגה. אבל השנה זה לא קרה, בנוף הגליל ירדה לליגה א'. איך היו התחושות שלך?
1: תראה, כמו שאתה אומר, עבדתי כל כך הרבה במועדון הזה, מאז שעליתי לבוגרים, ובאמת היו לי מצבים שממש קשים, שגם לא היינו מקבלים משכורות, וגם היינו משחקים ומגיעים בסוף באמת למשחק האחרון, ששם היינו באמת נשארים בליגה. אני חושב שזה שנה שעברה סיימתי במבחנים אולי פעם חמישית שלי. במועדון הזה שהגעתי למבחנים ונשארתי.
0: מבחנים בעצם, זה
1: מול קבוצה
0: משחק
1: בליגה
0: מבחן,
1: א',
0: מול
1: כן.
0: קבוצה מליגה א', ותמיד שרדתם את זה.
1: נכון, נכון. תשמע, בסוף קבוצה מליגה לאומית שמגיעה מול ליגה א', היא קצת יותר פייבוריטית. גם מבחינת זרים וגם כושר גופני והקצב משחק הוא שונה קצת. אבל תשמע, השנה הכל הלך לנו הפוך. כמובן שתחילת שנה לא ידענו שנגיע למצב הזה, ובמיוחד שעם הזמן, עם המלחמה, מה שקרתה, אז גם הורידו את המבחנים. אז זה עוד נתן איזשהו עוד נקודת זכות כזאת, שמקום 14 נשאר בליגה. ובאמת קיווינו לעשות את זה, ואתה יודע, בסוף זה הגורל, כן? אבל בסוף יש איזושהי קרמה, אתה יודע, כמה אפשר לברוח ממצבים קיצוניים שבסוף אתה תיפול שם.
0: מה עובר בראש? אתה יודע, אתה כל כך חשוב לך המועדון הזה, המקום הזה, האוהדים. אנשים לא יודעים, אתה גדלת בנוף הגליל עוד כשהייתה נצרת עילית, נכון. עלית לארץ לנוף הגליל. זאת אומרת, אתה ממש חלק מהעיר, חלק מהמקום. והמקום הזה מתרסק לליגה א', זו מכה מאוד מאוד גדולה.
1: תראה, אני יכול להגיד לך שבחיים לא הייתי חושב או חלמתי על זה שבאמת המועדון הזה יגיע למתישהו איכשהו בליגה א'. גם במשך השנה גם האמנתי ואמרתי כאילו, אתה יודע, הכחשתי את זה כאילו. אמרתי שזה לא יכול לקרות בחיים, נשארנו, אנחנו ותיקים, אנחנו יודעים מה לעשות ובאמת נצליח בסוף. להישאר בליגה, ותראה, בסוף המציאות לחוד, ובאמת לא, תשמע, זה כואב, אני עד היום לא מעכל,

0: בוא אני אגיד לך ככה, אתמול ראיתי את ההגרלה של הליגה הלאומית וליגת העל, אני מסתכל, אני רואה נוף הגליל, אתה יודע, זה מוזר.
1: כאב לך שאתם לא שם.
0: מה זה? זה קורה בלי עד היום, אבל כמו שאתה אומר, אני שם מה שעליתי לארץ בשנת 2000, אני ב-2001 ישר הגעתי לנוף הגליל, לילדים בית, בית ספר כדורגל, משם כאילו המשכתי את הכל, אתה יודע, כמו שאתה אומר, גם גדלתי ברחובות שם בנוף הגליל, וגם במועדון עצמו, מילדים עד לבוגרים, ותשמע, זה כואב. כואב מאוד.
1: כשקבוצה יורדת לליגה א', קבוצה יורדת ליגה, יש הרבה אשמים, יש הרבה בעיות שקורות. תנסה, אם אתה מסתכל על זה בצורה רחבה, מה הייתה הבעיה? מה היו הבעיות המרכזיות שהביאו אתכם לשם? כי בסוף זה לא אשם אחד, אבל יש שורה של תהליכים שהביאו את המצב הזה לקרות. נוף גליל זה לא קבוצה שצריכה לרדת לליגה א'.
0: נכון. בסוף אתה יודע, אי אפשר להגיע למצב הזה שאתה יורד ליגה והכל מושלם והכל טוב. זה לא יכול לקרות. ברור שתוך כדי יש טעויות, ובאמת נעשו טעויות, כי עובדה, קשלנו בסוף. ואני חושב שפשוט לא למדנו מטעויות. לא למדנו מטעויות, במיוחד אחרי שנה שעבר, איך שעברנו את זה ונשארנו במחזור אחרון במבחנים, כאילו. אז משם התחיל כל הבלגן, באמת. אני חושב שזה שרשרות של דברים שלא רצו להתחיל עם איזה מאמן, והמאמן לא רוצה ללכת, ובסוף זה נשאר בכוח כי יש חוזה, ותוך כדי גם שחקנים לא שחקנים, באמת את כל זה, תוך כדי גם תנועה, זלח מאמן, בא מאמן חדש, ולא היה את החיבור הזה, באמת, ואני חושב שכל הטעויות האלה בסוף שילמנו על זה.
1: בוא נדבר עליך באופן אישי. בספטמבר אתה בן 35. יש כבר, אתה יודע, מחשבות על הצעד הבא?
0: תשמע, אם אני אגיד לך שאני חושב על זה, אז אני אשקר, כן? אין לי באמת מחשבות, אבל אתה יודע, מיום ליום זה איכשהו תופס אותך. במיוחד שאתה מדבר עם שחקנים שכבר לא בכדורגל, ותמיד אומרים לך, תתחיל לחשוב על מה יהיה. ואני כל כך אוהב את המשחק הזה, ובאמת אני שומר על עצמי ברמה מאוד גבוהה, גם גופנית, גם נפשית, הכל, בשביל להמשיך לשחק כמה שיותר. במיוחד גם השחקנים שכבר לא משחקים, אז תמיד אומרים לכל עוד אתה יכול לשחק, תמשיך כאילו, אל תעזוב. כי...
1: אל תוותר.
0: כן, בדיוק, אתה יודע, כי כל הגוף שלך ממשיך ונותן לך את התפוקה הזאת ואת האנרגיה הזאת, ואתה קום כל בוקר ואתה נהנה להגיע למגרש ולשחק בכדור, אז למה להפסיק? כל עוד חז ושלום, כאילו ברוך השם שהגוף בריא ושום דבר לא מפריע, זה לא שם, כאילו.
1: אתה תישאר בנוף הגליל בעונה הבאה, או שאתה לא מתכוון לרדת לליגה א'?
0: תראה, בסוף נוף הגליל יש לי חוזה כביכול בשנה הבאה, אבל אתה יודע, ליגה א', הכל שונה שם. תקציבים שונים, ומשכורות שונות, ותנאים שונים, אז אני באמת לא יודע מה יקרה עם זה הלאה. וגם כרגע המועדון עצמו, אני חושב שהוא עדיין מלקק את הפצעים, והוא מנסה לסדר את העניינים, בינתיים שקט שם מאוד, אז אני לא יודע להגיד לך מה קורה, אין מאמן, אין שום דבר, אז...
1: כן, אבל אתה באופן אישי מבחינת הרמה, אתה מכיר את עצמך, אתה בשל, ואתה יכול להישאר בליגה הלאומית? זאת אומרת, אתה מאמין שאתה מסוגל וצריך להיות בליגה הזו?
0: בטח, מה, אני חושב שאני עדיין שייך ל...
1: אתה שייך.
0: למינימום של המינימום שזה ליגה לאומית. אני עדיין יכול לשחק שם, ואני אמור לשחק שם. ואתה יודע, אחרי כל כך הרבה שנים ששיחקתי, אתה יודע, לא רוצה לוותר, לא רוצה בכלל לחשוב כאילו. וכן, כן, אני עדיין שם.
1: בוא נדבר על הליגה הלאומית באמת. זו הליגה שיש עליה הרבה סטיגמות. ליגה שמדברים עליה תמיד בהקשרים קצת פחות חיוביים. מכירת משחקים, אתה יודע, סטיגמות כאלה, בעלי בית נכנסים לחדרי הלבשה. מה אתה חושב על זה? אתה חושב שאנחנו לוקחים מספיק ברצינות את הליגה הזו?
0: תראה, בעלי בית שנכנסים לחדרי הלבשה, אני בטח אתה מדבר על הסרטון שכל ה...
1: על בני יהודה, כן.
0: כל הסרט של בני יהודה. אני יכול להגיד לך שבאמת...
1: ראית דברים גרועים יותר?
0: לא, אני לא יכול להגיד לך שראיתי דברים גרועים יותר, כי בסוף הייתי רוב הקריירה שלי בנוף הגליל, בנוף הגליל זה לא קיים. אבל אני יכול להגיד...

0: אגיד לך שזה, אני חושב שזה קורה בכל קבוצה וקבוצה שיש פה בארץ. פשוט, אתה יודע, זה משהו שהוא צולם וזה קרה, אתה יודע, גם בזמן אמוציות, אתה שוכח שיש מצלמות. אז אתה כאילו, אתה פועל מתוך רגש. זה כמו, אותו דבר כמו באח הגדול, 24-7, מצלמים אותך, בשבוע הראשון אתה יודע שמצלמים אותך, אז אתה פועל נכון, או בסוף אתה שוכח, ואז אתה כבר...
1: אז אתה שוכח, כן.
0: אבל כן, זה קורה. גם בעולם, גם בכדורגל, באירופה ובעולם זה קורה. פשוט זה לא מצולם, אני לא אומר שזה לגיטימי, כן? שזה לא אמור להיות ככה. בסוף יש מאמן, ובעל הבית צריך לשבת במקום שלו. אם יש משהו, אתה יודע, זה בדלתיים סגורות. אבל... מה, זה לא נעים, לא נעים.
1: נתקלת פעם אבל ברגעים שאתה יודע, לא היו מקצועיים?
0: לא יודע אם זה... קשה לי להגיד לך את זה, כי אתה יודע, אני כולה הייתי בשתי קבוצות בקריירה שלי, אבל משהו שהוא לא מקצועי, לפחות על הבשרי אני לא עברתי את זה, אבל... אבל יש, לא חסר, לא חסר.
1: דיברת קודם על זה שהיית בשתי קבוצות. בעצם המעבר שלך להפועל כפר סבא היה מעבר משוגע.
0: מרענן.
1: מרענן, משוגע. איך שאתה רוצה תקרא לזה, היית אחרי 7 שנים בנוף הגליל, נכון?
0: כן.
1: מצאת את עצמך בהפועל כפר סבא, עלית איתם לליגת על,
0: נכון.
1: ולא המשכת איתם.
0: לא, הייתי בליגת על איתם.
1: היית בליגת על, אבל לא קיבלת את הקרדיט. זאת אומרת, דיברת פעם על זה שאתה לא מרגיש שקיבלת שם את הקרדיט.
0: בעונה שעליתי, אז אחרי זה שהתחלנו בליגה לאומית, אז באמת הייתה לי אופציה כאילו שלהם, הם באמת ממשו את השבוע אחרי שעלינו. אז כן, זה נתן סוג של ביטחון, ובאמת אני התחלתי בפועל כפר סבא בליגת העל, אתה יודע, הגעתי בליגת העל, שנה ראשונה שלי בליגת העל, זה... אתה יודע, יש איזושהי התרגשות. אז אני רוצה להגיד שהייתי אולי, לא רוצה להגיד ילד, אבל הייתי בין 28-29, משהו כזה. וכשאתה מגיע לליגת העל בפעם הראשונה, אתה באמת לא יודע למה לצפות. זה שאתה יושב בבית ורואה את הטלוויזיה, זה לא באמת מה שיש במציאות. במיוחד בתפקיד שלי כבלם.
1: כן.
0: אז אתה יודע, אתה מגיע, אתה לא יודע באמת שעל כל טעות אתה באמת משלם. זה לא כמו בליגה לאומית. המשחק שם יותר מהיר, יותר שחקנים יותר חכמים. ובאמת התחלתי בכפר סבא, ועשיתי טעויות שזה באמת משהו שהוא שלי, וכן, שילמתי על זה בסוף. אתה יודע, לא הייתי מהשחקנים שבהתחלה כמובילים, למרות שהתחלתי ככה, ושילמתי על בשרי, וזה גם למדתי את זה, ואתה יודע, גם עברתי פה איזשהו תהליך, כי באמת נחשפתי למשהו שהוא להיות ככינור שני.
1: שהוא שונה ממה שהתרגלת.
0: כן, כינור שני, אתה יודע, פתאום אתה צריך לשבת על הספסל, כל משחק, ולחכות להזדמנות שלך, וזה לא משהו שעברתי לפני כן. אז גם פה התמודדתי עם משהו שהוא... משהו חדש, שאתה יודע, רק החזקים שורדים. ובאמת, והמשכתי בשלי, ונלחמתי וזה, ואז נכנסתי. נכנסתי ל... לתקופה לקראת סוף העונה, שבאמת שם היינו גם בסכנת ירידה, במיוחד שהיה תחלופה של מאמנים, שרופיר הלך ובא אמיר תורג'מן, ודווקא הוא שהגיע, הוא באמת נתן לי את הביטחון ואת האמונה בי, החזיר בי הכל מחדש, ובמיוחד הוא הכניס אותי גם בתפקיד שהוא לא שלי, בליגת העל, ווואלה, זה צלח.
1: כן, אבל אז חזרת לנוף הגלים, מה החזיר אותך?
0: אז זהו, שבכפר סבא היה להם אופציה, עוד פעם לממש אותה, ואז היה את העניין הזה של הקורונה. בדיוק בפעם הראשונה היה את הסגר של הקורונה, ואז המשכנו לשחק לקראת חודש שישי, ואז היה מין בלגן שם, אתה יודע איך משלמים, איך לא משלמים, ומשכורת, לא משכורת, והיה קומץ של שחקנים שכביכול בכירים, שהיו צריכים לנהל את זה מול המועדון. ואני הייתי אחד מהם מהקומץ הזה, ואני חושב שאולי, אולי, אולי בסוף, אולי הם קצת נבלו.
1: כעסו עליך?
0: אני חושב בדיעבד שזה רק בגלל המצב הזה.
1: כן.
0: רק בגלל המצב הזה, שאולי הם חשבו שאני נותר נגד המועדון. בסיטואציה כזאת, שזה בעצם ממש, ממש לא היה ככה, ובאמת פעלנו בשביל למען הקבוצה, למען השכר של כולם. וכנראה אולי הם מצאו את הסייל לזזל והיה נוח להם.

0: וזהו, ואתה יודע שברגע שלא מימשו את האופציה ועבר התהליך של האופציה, אז באמת נשארתי חופשי. וברגע שנוף הגליל באמת ידעו על זה במקרה, אז הדבר הראשון שהיה זה שהתקשרו אליי ואמרו, אתה תחזור לפה.
1: כן. אני רוצה לשאול אותך על עוד קבוצה שנקשרת אליה הפעם. בינואר 2018 פתאום נכנסת לתמונה ביתר ירושלים, ואנחנו יודעים מה זה ביתר ירושלים, יש כבר הבנות בין המועדונים, הכל היה סגור אפילו נכון. מול אלי טביב. נכון. אתה קם בבוקר, אחרי שבלילה הכל נסגר, נכון. עומד לצאת לירושלים, ואז מתקשרים ופוצצים את העסקה.
0: תראה, זה נושא מאוד רגיש. מאוד רגיש, זה באמת משהו ש... שבאמת אם יש משהו שאני מתבאס עליו כל הקריירה שלי, זה המצב הזה. גם בגלל שזה ביתר ירושלים, זה באמת אחת הקבוצות שבחלום לשחק שם. וכל הקהל שיש שם וכל הטירוף שהיה באותו רגע שזה יצא לכתבות, לאתרים שכבר סיכמתי והכל, ומה שקרה לי בתוך הטלפון מהאוהדים של ביתר, זה באמת זה משהו... אני באמת רציתי לחוות את העניין הזה. זה באמת משהו שהיה... אין לי הסבר לזה, ובאמת הכל היה מסוכן כבר, ואז בתקופה היה עם אלי טביב שהוא היה בארצות הברית והשעות הפוכות, ואז הוא היה מחוץ לניהול משהו של הבעלים מהקבוצה, ואלי אוחנה היה שם. ובאמת, אז הסוכן שלי ינון התקשר אליי ב-2 בלילה, הוא אמר לי, תהיה ב-6:30 בבוקר בבית וגן, כאילו אנחנו מגיעים, כבר סיכמנו הכל, וסיכמתי עם המועדון, ורפתי ושחררו אותי, והכל כבר סוכם. ואז קמתי בבוקר, והוא הודיע לי, לא, חכה, עוד לא. אז בדיוק באותו יום עוד נסעתי לאימון, זה כבר יום אחרון של העברות היה, ונסעתי בבוקר לאימון, ואני יודע, ואני מתאמן עם הקבוצה, עם נוף הגליל, והטלפון שלי יצא למעלה לקבוצה, שאם מישהו מתקשר או משהו, שאני ידע להגיע זריז, וזהו, זה התפתפס בסוף.
1: אתה מספר על זה ואתה נרגש.
0: תשמע, כן, כן, זה פספוס. אני מאוד מתחבר למועדון הזה, בביתר ירושלים, מאוד אוהב את הקהל, את הטירוף שיש שם, ו... זה באמת משהו שאם אני מסתכל אחורה, זה באמת יכל משהו פה להתפוצץ באמת קדימה, להגיע לקבוצה כזאת, ומשם זה כבר שמיים מגבול, אבל אני מאמין בסוף שהכל זה לטובה.
1: אתה יודע...
0: אני יודע שזה לא היה המועד שלי.
1: אתה יודע, אבל מה עשת השינוי מבחינת ביתר ירושלים? אחר כך הסבירו לך למה הם ירדו מהעסקה?
0: אני עד היום לא קיבלתי תשובות. לא יודע. אתה יודע, כל אחד מספר גרסאות אחרות. אז אני באמת לא יודע... אתה יודע, ברגע שזה יוצא לה... כתבות וחדשות הספורט וכתוב, כותר, וגני ברק מסי כן בביתר ירושלים, מגיע, לא מגיע, אז אתה כבר, אתה שם, ברגע שאתה לא שם, אין תשובות.
1: כן, אני יודע שאתה בן אדם מאמין, אתה יודע, יש רגעים בקריירה, חווית רגעים קשים יותר, קשים פחות, טובים. איך קמים רגעים כאלה? זאת אומרת, עברת גם במעבר, נכון, בין נוער לבוגרים, פציעה שכמעט נכון. גרמה לך לפרוש. איך קמים מהרגעים האלה?
0: תראה, אתה יודע, היום, דווקא בגלל האמונה, אז לא הייתי שם עוד באמונה הזאת, אבל בסוף ידעתי ש... אתה יודע, דברים שלא הולכים, שלא קורים, אז אתה יודע, זה שתשב בתפקיר, או תהיה בדיכאון, או תתבעה, זה לא משהו שיחזיר את זה. זה בסוף פוגע רק בך. אז בדיוק כשזה קרה, אז אמרתי, כאילו, זהו, אני חייב להמשיך. כאילו, החלון נסגר, החלון נסגר ב7. אחרי יומיים היה לנו כבר משחק נגד ראשון לציון.
1: חוזר לקרקע, מה שנקרא.
0: כאילו, אתה אומר, זהו, אין, זה או שאתה מתרסק עכשיו, וזה לא שווה את זה, וזה גם לא, זה לא שעכשיו תתרסק וזה, אתה פתאום תחזור אחורה ותחתום בפיתה. זה לא יקרה. אז אתה יודע, הקריירה ממשיכה, וכל יום הוא יום חדש. אז ממשיכים, ודווקא במשחק הקרוב, שהיה נגיד ראשון לציון, נתתי את הגול ניצחון, 1-0, וניצחנו. אז הכל התחבר, אתה יודע, בסוף. כמו שאתה שואל את זה, איך ממשיכים מפה, גם באותה סיטואציה, גם אחרי המשחק, אז היה ירון אוכלבו עם המאמן. אז הוא בא אליו ואומר לי, תשמע, אני לא יודע איך להסביר מה שקרה לך, אבל מצד שני, אין לי הסבר לאיך שהגבת לזה. כאילו הגבת כאילו לא קרה כלום, והמשכת בשלך, ואפילו עלית עוד יותר למעלה. אז בסוף אנחנו החיים על עצמנו.

0: אתה יודע, להתבאס זה עניין של בחירה, להיפגע זה עניין של בחירה, הכל זה עניין של בחירה שלנו. עכשיו אתה תחליט בין טוב לרע.
1: אני רוצה לשאול אותך, שוב, הזכרתי את זה קודם, הפציעה שהייתה לך. זאת אומרת, לפי דברים שאמרת בעבר, היית ממש על סף פרישה.
0: כן, זה קרה לי בשנה השנייה של הנוער. בדיוק, זה לקראת מעבר לבוגרים, ובאמת זה משהו שהוא נפצעתי, ניצחתי תוך כדי אימון, מפגיעה בתוך כליה, וזהו, העניינים הסתבכו, ולא שיחקתי כדורגל כמעט 7 חודשים.
1: היית בסכנת חיים?
0: לא, סכנת חיים לא, אבל הייתי בסכנה של
1: חיים
0: אסף,
1: בכדורגל.
0: כאילו לאבד את הכליה, לחיות עם כליה אחת. כי נפגעה, וזהו, כל פעם הרופא היה אומר לי, תשכח מהכדורגל, הדבר היחיד שאתה יכול לשחק זה לשחק שחמט. וגם אבא שלי באותה תקופה, גם שהוא ליווה אותי באמת, ואמר לי, כאילו, זהו, אין כדורגל, אין כדורגל. אתה יודע, שאתה עובר בניתוחים לניתוחים, ובאשפוזים, ובבית חולים כל היום, ואתה בשוכב, לא יום, יומיים, לא שלוש. אתה שוכב כמה שבועות, ושוכב חודש, וחוזר הביתה, ועוד פעם חוזר, ו... אתה מסתובב עם דברים עליך, ובאמת זה משהו ש... אתה יודע, שיש ילד ויש לו את החלום, ומי שרוצה לקחת לו את החלום, אז אתה לא יכול לוותר על זה. כאילו זה שלי, חלמתי להיות שחקן כדורגל, במיוחד לקראת המעבר הזה של בוגרים, שזה תמיד היה חלום שלי להגיע לבוגרים בסוף, שהתחלתי לשחק במועדון. וזהו, אתה יודע, נלחמתי, עשיתי מה שהיה צריך לעשות, וקיוויתי שהסוף יהיה טוב, ולהגיד לך שאם התפללתי, אז התפללתי באמת, וכל לילה, וכנראה התפילות, מה זה כנראה? התפילותיי נהנו, וברוך השם, וכל חזר, והכל בסדר.
1: אתה שלם עם הקריירה שהייתה לך? שיש לך, אנחנו לא מסכמים את הקריירה שלך, לא פרשת, יש לך עוד איזה עשור לתת נראה לי, אבל אתה שלם?
0: אתה יודע, אני יכול להגיד לך שאני אשלם, אתה יודע למה? כי אם אני מסתכל אחורה על כל הקריירה שלי, שבאמת כל הקריירה שלי היא ב10 אצבעות שלי. לא כי מישהו עזר לי, לא כי מישהו נתן לי, לא כי אבא שלי כזה, ודוד שלי כזה, והסוכן שלי כזה. זה באמת נמדדתי על פי היכולת שלי, על פי מי שאני, על האופי שלי, על המנטליות שלי. ועל מה שחונכתי, ואני חושב שהיום שאני יושב פה, אני באמת, אף אחד לא יכול לבוא ולהגיד, הוא שיחק כדורגל בגללי, אני נתתי לו לשחק, הוא שיחק כי אני דחפתי אותו, או כי הוא הגיע להיות קפטן כי אני נתתי לו, או כי כל דבר אחר. על זה אני יכול באמת להגיד, באמת, שאני שלם בפן הזה. ברור שעוד פעם, גם להגיע למצב של להיות בקבוצה אחת כל כך הרבה שנים, וזה גם לא בא ברגל. היום כמעט ואין את זה. כל שחקן היום עובר מקבוצה לקבוצה, כל הקריירה שלו, 6, 7, 8 קבוצות, הייתה לי איזושהי יציבות. נכון שהיא יציבות של ליגה לאומית, שברחתי פה ושם ליגת העל, אבל גם הגעתי למצבים במועדון, כמו שאתה אומר, אגדת ליגת לאומית ואגדת הפועל נוף הגליל, אז אתה יודע, גם עשיתי עם מועדון משהו שכמעט, אני לא חושב שעם שחקנים אחרים עשו. עליתי איתם ליגה, הייתי בחצי גמר גביע המדינה. לקחתי גביע דוטו, התואר הראשון של מועדון, שהייתי נוכח בזה. וזהו, אז כן, כן, אני אשלם, ברור שאם היו הצעות אז ולא עברתי וכן נעשו בעיות וכן, אתה יודע, אבל אז הייתי ילד ושכר לימוד מאוד גדול, והיום אני לא יכול לבכות על זה, אבל כן, אני שמח על מה שעשיתי.
1: מה אנחנו לא יודעים על ג'ני ברקמן? משהו שאולי, אתה יודע, הסטיגמה שלך, אני אגיד לך איך אני רואה את זה.
0: לא סטיגמה שלי.
1: לא, אבל איך שאנשים חושבים עליך?
0: בדיוק.
1: מה אנחנו לא יודעים?
0: מה, אני יכול להגיד לך שיש עליי סטיגמה, ומפה עד איפה שאתה רוצה, באמת שהוא אגרסיבי, הוא צועק, הוא אי אפשר לדבר איתו, והוא רע, וזה משהו שבמיוחד העיתונות יצרה, במיוחד בליגה הזאת. ובסוף כל אחד שמגיע לנוף הגליל ואני נמצא שם, אז הוא מגיע עם איזושהי סטיגמה עליי.

0: שבסוף מתברר שזה לא נכון. ואני יכול להגיד לך שקראו לי הרבה פעמים עם שחקנים שישבתי איתם ודיברתי, ואז הם אומרים לי כאילו, בונה, אתה שונה ממה שאומרים. אז אתה שואל, מה אומרים? אז אמרתי לך, בדיוק כן. את מה שסיפרתי לך, אז אומרים כאילו, זה שמיים בארץ, אמרתי להם, אבל זה הכדורגל. בסוף אתה יודע, כמו שאמרת לי בחוץ שראית אותי, אמרתי, אי אפשר לפספס אותך. אבל אתה יודע, זה לא משהו שאני עושה בכוונה. זה אני כאילו, זה שאני ברקמן, זה האופי שלי, זה המנטליות שלי, כאילו, אני שואף למצוינות, כי ככה חונכתי, ותמיד אני נותן את 100% שלי, ואני אף פעם לא מתלונן, ואני תמיד טובה את הכלל לפני שאני חושב על עצמי. ואז כן, אולי אז לבוא ולדבר שבאמת השנה עברתי הכל מהכל, באמת כל כך הרבה שמועות וכל כך דברים לא נכונים, אתה יודע, זה דברים שהם להמציא, כאילו.
1: איזה שמועות?
0: שאני קובע את האימונים, ושאני קובע את הסגל, ואני קובע מי משחק, ואני קובע שעות אימונים, ואני קובע בחדר הלבשה, ואני עושה, כאילו, אתה יודע, זה דברים, אם עכשיו אתה שומע דברים כאלה ואתה לא מכיר אותי, אז אתה מאמין לזה, נכון? כי זה אנשים שיושבים בשידורים, או דברים כאלה, ערוץ קיבוץ, או דברים כאלה, והם מספרים. אז כל מי שיושב ורואה, אז הוא מאמין. עד שהוא פוגש אותי, והוא אומר, זה כאילו זה שמיים וארץ, זה ההפך. ההפך הוא נכון, אז אתה אומר, כאילו, אז למה? כאילו, בסוף, אתה יודע, זה דברים שהם פוגעים. עזוב, זה לא פוגע בי, אני לא מפחד מזה, ואני לא נרתע מזה. אתה יודע, בסוף כל עוד שהם מדברים עליך, אז זה כבר סימן טוב.
1: זה נכון.
0: אבל, תשמע, זה עצוב. יש על זה הרבה בכדורגל ישראלי, שבאמת כותלים שחקנים על סתם, באמת סתם. כמו שהם הורסים כדורגל, שחקני כדורגל, אם ככה הם גם מעלים שחקני כדורגל יותר מדי מהר ויותר מדי קל. אבל, תשמע, חבל שאני בצד הזה הקשה, אבל בסדר, אתה יודע, גם עם זה הם מתמודדים, זה חלק מהמקצוע.
1: אנחנו מתקרבים לסיום, אני רוצה שנחזור לאזור שמנו התחלנו. אתה לא אמרת את המילה האחרונה.
0: לא אמרתי, ואני רחוק מזה מאוד. רחוק מזה מאוד, לפחות מבחינה נפשית, גופנית והכל ביחד.
1: מה צריך להיות ביעד הבא כדי שאתה תהיה שם? מה חשוב לך בקבוצה הבאה שלך?
0: שיקבלו אותי. שיקבלו אותי, שיבואו פתוחים באמת, ויתעלמו מרעשי רקע, כי אני באמת לא כזה כמו שאתם מספרים. ולא, כי אתה יודע, אין כמו... אל תסתכל על הקנקן, אלא מה שיש בתוכו. זה אני באמת כזה. ברור, אם אתה מסתכל עליי בראש עם ראשוני, אז יש פה איזושהי חזות, גבוה, זה חזק, ונהיה מרתיע, ודברים כאלה, אתה יודע, הכי קל לפסול בראש עם הראשוני. אבל פה אני אומר שאנשים, כל מי שיקבל אותי, יקבל אותי 100% נאמן ואחראי, ודואג לכלל,
1: ורעב?
0: רעב מאוד, ורוצה להצליח. כן, רוצה להצליח, גם בגיל 34-35. אני עדיין, הראש שלי עדיין ילד, במיוחד בכדורגל. אני עדיין שם, אני עדיין רץ, ואני עדיין מתאמן, ואני עדיין רוצה לנצח בכל משחק ומשחק. וכן, אני חושב שהיום באמת חסרים שחקנים שנאמנים למקום שהם נמצאים בו.
1: למה באמת כבר אין כל כך סמלים בכדורגל הישראלי, לדעתך?
0: כי הכסף מתחיל לדבר בו, וזה נהיה קל יותר, וכל אחד רוצה להצליח ברשתות, ומי מוציא חוסה יותר גדול, ואיפה הוא מקבל יותר כסף, וזה כבר לא מעניין אותם בשביל איזה מועדון הם משחקים.
1: כן, ככה אתה מרגיש?
0: זה לא שאני מרגיש, יש את זה, אתה יודע, אתה רואה את זה, אתה פשוט לא שם לזה דגש. אתה יודע, זה כמו שאמרתי לך, כמה שחקנים יש שם שהם רצים איזושהי תקופה במועדון. כמעט ואין. אז בסוף כל הקריירה שלי באמת לא רדפתי אחרי כסף. למרות שיכולתי לעשות, כמו שאתה אומר, לא נטשתי את הספינה הטובה, שכן יכלתי לברוח, וכן היו לי הצעות, אם זה גם תחילת שנה, ואם זה בינואר, יכלתי לבוא ולהגיד, חבר'ה, אני הולך, יש לי שם יותר כסף, יותר מעניין אותי, לא.
1: איזה הצעה למשל הייתה? היה איזה משהו שאתה יכול לספר שאנשים לא יודעים?
0: לא, אני לא רוצה לנקום בקבוצות כאלה ואחרות, אבל כן, היו לי הצעות, היו לי הצעות גם בינואר הזה, והיו לי הצעות גם, גם שנה שעברה, ואתה יודע, בסוף אני לא רציתי להגיע למצב שיגידו, וואלה, קפטן, שחקן בית, וואלה, הוא נוטש את הספינה ובורח. לא, לא בא לי, אני רוצה לסיים. אז שלמה המלך בחוכמתו אמר, טוב שם משם אין טוב. אני רוצה לסיים את הקריירה שיבוא ויגידו, ג'ניה ברקמן, שלא יהיה משהו רע להגיד עליו. בואו, לא מדבר איתך מקצועית, שיכול להיות משחק טוב, יכול להיות משחק לא טוב, שזה זה קורה, זה כדורגל. אבל כבן אדם, שלא יהיה משהו רע להגיד. ככה אני רוצה לסיים את הקריירה שלי. ואני מקווה מאוד שאני בדרך הנכונה.
1: אז זו שאיפה, זה החלום, חרטה?
0: כן.
1: מה אתה מתחרט?
0: תראה, יכול להיות שפעלתי בסיטואציות כאלה ואחרות לא נכון, ואתה יודע, זה כדורגל אפשר להיות 100% באמת בהכל, אבל ברור יכול להיות שבתוך כל הדרך שלי אנשים נפגעו ממני. לא יודע, בסוף זה עניין של בחירה, אבל לא חושב שהייתי רע למישהו באמת בתורה קיצונית, הכל עניין של ספורט, ואתה יודע, יש אמוציות, ובאמת, כמו שאמרתי לך, אני שואף ל-100, ויכול להיות שאני דורש מאחרים משהו שאני דורש מעצמי, אבל זה לא יכול לקרות.
1: אתה דורש מעצמך יותר ממה שאתה נתקל ביום-יום, נגיד ככה.
0: כאילו, כן, אני, יש לי איזשהו סטנדרט, אז אני מצפה כאילו משחקן כזה או אחר שיהיה בסטנדרט שלי, כאילו.
1: כן.
0: אבל זה לא יכול לקרות. אי אפשר לשנות את העולם, אלא אם כן אתה משנה את עצמך, ואז העולם משתנה. אבל זה יכול להיות שרוב הקריירה שלי, זה כן פגע בי, כי דרשתי משחקנים שיהיו כמוני. אי אפשר. כל אחד אופי שלו, כל אחד מנטליות משלו, כל אחד בא מבית אחר, כל אחד מתייחס למקצוע אחר, אבל אני בסוף לא רוצה להגיע למצב שאני דוגמה אישית, אני רוצה להיות אישיות לדוגמה. זה הכל.
1: קודם דיברנו קצת על היום שאחרי, אתה רואה את עצמך נשאר בכדורגל גם תפקידי אימון ודברים כאלה?
0: כן. אני שואב לשם, תשמע, כדורגל זה חלק מהחיים שלי. גם היום שאני יושב ומסתכל משחקים, אני מרגיש כאילו אני מנתח, מרגיש שאני רואה דברים שאני לא רואה את זה בתור שחקן, כאילו שאתה משחק. גם בתור שחקן שאני משחק, אז אתה יודע, כל מאמן שמגיע, אז אתה לומד ממנו קצת, ומה היית עושה בסיטואציה שלו, שהוא נמצא עכשיו כרגע בקבוצה. אז זה כן עובר בראש, אבל בכדורגל אני, בעזרת השם, אני אשאר שם.
1: ג'ני ברקמן, משהו שלא שאלתי אותך שאתה רוצה שאני אשאל?
0: לא, את האמת...
1: משהו שאתה רוצה לשאול אותנו?
0: לא, באמת ש... אני חושב ש... באמת שאלת דברים עניינים, ובאמת אני חושב ש... אני הייתי באמת על הכל כמעט.
1: אני רוצה שתבוא אליי, כשתחליט לפרוש, אני רוצה שאנחנו נעשה את אותו רעיון ונסכם כמו שצריך. אני
0: מקווה ש...
1: עוד איזה עשור.
0: כן. מה... שנחליף, נגיע בגיל 40. אבל כן, היה לי באמת כיף, באמת. אני חושב שיכול להיות שהעניין הזה, והרעיון הזה פה, והפודקאסט הזה פה, אולי ישנה לאנשים את הגישה קצת, לגביי. ובאמת יבינו שיפסיקו לשמוע סיפורים, כי הם לא נכונים.
1: ג'ני ברקמן, אנחנו נתראה בליגה הלאומית בשנה הבאה. אני בטוח בזה לגמרי. תודה רבה שהגעת אלינו.
0: תודה רבה, היה לי כבוד רב ונעים מאוד.
1: תודה רבה. אנחנו נודה גם לירד ירושלמי שעורך את הפודקאסט הזה. אני אומר שרב, אתם מוזמנים לשמוע פודקאסטים אחרים ונפלאים מבית ערוץ הספורט, גם את הדברים שאנחנו עשינו כאן ב-5 שישי. תודה על ההזנה. ביי ביי.

0: שואו-טיים עכשיו.
1: שלושה ביולי, ישראל פוגשת את אלופת העולם ואלופת אירופה, גרמניה. ובשישה ביולי, ישראל מתארחת אצל אימפריית הכדורסל מקרואטיה.
0: ככה ציינו את הנבחרת.
1: מוקדמות המונדו בסקט 2027, בשלושה ובשישה ביולי, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
2: פתאום שמעתי פיצוצים, מתחילה לא האמנתי שאני שומע פיצוצים.
3: ממד, יש לך שם? נקלט?
2: אין כלום. אני לקחתי נהג ונסעתי לגבול עם פולין, נוסעים נגד כיוון התכונת.
3: זאת אומרת, בכל רגע יכול לבוא רכב ולהיכנס בחר.
2: בכל רגע והנהג על 200. ואני לא רוצה להסתכל כי אני מת מפחד.
1: בשלישי, מנור סולומון, הכוכב הכי גדול של הכדורגל הישראלי.
2: שבא שפצלדה מגיע ותקעתי גול, זה לא יאמן.
1: פוגש את עומרי אסנהיים.
3: אתה נכנס לפעמים לביקרון קטן מדבר כזה?
2: כן.
3: אז איך זה משפיע על הזוגיות תקופה כזאת?
2: זה משפיע על הזוגיות, כי פתאום דנה מרגישה שאני לא משתף אותה בדברים. והבאסה שלי מכניסה אותה לבאסה. והיא מתקשר אליי בעצבים, אומר שהם היה להם אפשרות להחתים איזה חלוץ. צריך לפנות שחקן בסגל, וזה אתה כנראה.
4: שיו.
2: אני לא שם, אני לא רוצה להיות במקום כזה.
3: מה החלום שלך?
2: לקראתי את מפת ישראל לטורניר גדול.
1: עומרי אסנהיים מארח את מנור סולומון, שלישי בשבע, בערוץ הספורט של ישראל.
5: From Spielberg in Austria, this is Formula One. The crowd are roaring. And the Grand Prix is underway. Antonelli has hit Max Verstappen. Lando Norris being put under enormous pressure. Oscar Piastri will not give him an inch. What a fight.
6: See you at Spielberg.
5: Lando Norris wins the Austrian Grand Prix.
1: Formula 1 Austria. בשבת ובראשון הבאים. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
7: והפועל תל אביב מנצחת. ירושלים.
8: ביממה הזו הפועל ירושלים מאבדת ארבעה שחקנים זרים. זו אבדה מאוד מאוד גדולה.
7: 3-0, חד, חלק, לשכנע, יעד, הפועל תל אביב.
9: החודשים האחרונים לא היו כל כך קלים.
10: כל הזמן רחפה מעל כולנו איזושהי תחושה של הישרדות ושהעסק יכול להתפרק בכל רגע. רוב האנשים, זה לא שהם גדלו עם דגל של הפועל ירושלים בחדר, אוקיי? הם נקלעו לאיזושהי סיטואציה ואנחנו רוצים להחזיק אותם בה וגם להבין שזו סיטואציה לא נורמלית.
11: אז יש עדכון, השערים נסגרים, ממש בזה הרגע דיוויד אומר, אני הולך להוציא את הקבוצות עכשיו לחימום של 5 דקות, ובתקווה נראה כאן רבע האחרון של כדורסל.
10: ירדנו באמצע המשחק לחדרי הלבשה, נכנסנו, אני חושב שדיוויד לקח את עומר, אותי ואת איתודיס לחדר מאמן של הפועל תל אביב, הסביר לנו מה הולך לקרות, אמר, אנחנו מפנים את הקהל, כמה דקות זה הסתיים הפינוי, וחוזרים לפרקט להמשיך לשחק. אמרנו סבבה, כל אחד הולך לקבוצה שלו להגיד להם את זה, והגעתי ועמדתי מול השחקנים שלי, והחלק שאמרו לי, הוא תשמעו, חבר'ה, אני נורא מצטער, אני מסוגל לשחק עכשיו. אתה עומד מול שחקן שאומר לך כזה, אני לא חושב שאני בתור מאמן יכול להגיד לו, תשמע, אני צריך עכשיו שתשמור על תומר גינת ותרצח אותו בהגנה. זה לא ריאלי לבוא ולהגיד משהו כזה לשחקן. אמרתי, אוקיי, אני אקרא להנהלה שלנו שיבואו רגע להבין את הסיטואציה, כי הם באיזשהו מקום חיכו למעלה כבר שיעלו לשחק. מתן דיבר איתם, הם אמרו בגילוי לב, אני לא מרגיש שאני יכול להתרכז עכשיו בכדורסל. באותו רגע אמרתי, חבר'ה, אני איתכם. קודם כל עליתי לאיתודיס להגיד לו, תשמע, אני מצטער, אנחנו לא מצליחים להביא אותם לשחק. זאת הייתה סיטואציה שאי אפשר היה להצליח בה.
9: הפועל ירושלים לדעתך התנהלה טוב בסיטואציה הזאת?
10: מה זה הפועל ירושלים? זה אנחנו. קודם כל, אני אומר, בצורה שבה השחקנים החליטו לא לשחק, לא ככה הייתה לנו ברירה. מיד הבנתי שלא יהיה משחק.
9: ואז יום אחר כך בית הדין מכריז, יש משחק חוזר. איך אתה מגיב?
10: קודם כל, הופתעתי מאוד מההחלטה הזאת. זה היה לי מוזר שהם הכריזו על משחק חוזר בסיטואציה כזו, אבל מצד שני, גם הבנתי אותה. זו באמת סיטואציה מאוד מאוד מאוד ייחודית.
9: ואז באמת, כמו שאמרת, הפכו את ההחלטה, ואתם מגלים על זה מספר שעות לפני המשחק השלישי?
10: אני די הנחתי שזה מה שיקרה, אבל זה ברור שזה משפיע, כי זה הופך את משחק 3, עכשיו פתאום זה do or die, וזה לא היה ככה בבוקר.
4: קדין קרינגטון לא מרגיש בנוח לשחק, קדין קרינגטון מרגיש לא בטוח לשחק.
8: קדין קרינגטון, שעל פי הקבוצה היה בספק למשחק, בעקבות אולי עניינים ביטחוניים, הרגיש לא טוב הבוקר, אבל הוא אמר, אני עולה למשחק הערב, אני עוזר לקבוצה שלי לנצח.

0: המשחק, אמרתי לו, בוא, שבתי בחדר, שבתי איתו בחדר, דיברנו בכנות, ושאלתי אותו, אתה... עכשיו אחרי השיחה אתה מוכן לתת הכל היום במשחק, כי זה כל מה שמעניין אותי, הוא אמר לי שכן, זה הכל.
1: הרגשת שקדין קרינגטון יש לו רק הפועל ירושלים בראש לאורך העונה?
0: כל עוד הוא היה איתי, כן, כל הזמן. הדאגה שלי היה, האם יש דברים מבחוץ שמפרים לו לתפקד, ולתת הכל ולהתרכז. וגם הוא, כמו אני, נתנו את כל כולנו להפועל ירושלים, ואם הייתי מרגיש שאני צריך לאפס אותו, או להגיד לו, היי, אתה לא מורכז, אז הייתי עושה את זה. אבל הוא לא נתן לי סיבה לעשות את זה.
1: לפני בערך 3-4 חודשים קיבלת הצעה מאוד מאוד יפה, על סך כמיליון דולר, פחות או יותר, מאופר ינאי. איך מסרבים להצעה כזאת?
0: בכדורסל זה ביזנס. צריך להיות, לזכור שזה ביזנס. והכי חשוב בביזנס הזה בעיניי, זה אחד, להיות הגון, ושתיים, להיות מקצוען. זה שני הדברים האלה עשיתי.
2: צצות לא מעט שמועות לקראת העונה הבאה.
1: זה באמת צץ במהלך הימים האחרונים. סשה אוברדוביץ', אומרים סגור נעול, בהפועל ירושלים. מתי אתה יודע שיש מאמן חדש בהפועל ירושלים, וזה לא אתה?
0: לפני שהוא חתם. הפועל ירושלים, כל דבר שהם עשו, כשנוגע אליי, במישרין או בעקיפין, תמיד עשו את זה קודם כל בראש ובראשונה מולי, בשיחה פתוחה, כנה ואמיתית. וההתנהלות שלהם, אני חושב, בכל הסיפור איתי, היא 100 מ-100. אני מכבד אותם על זה, מן הסתם. מקצועית אני חושב שזו טעות, אבל זה שלהם, זה בסדר גמור.
1: למה טעות?
0: אני חושב שלקחת את הרפר, אוסטין, זוסמן, סמית, אפילו קדין, שחקנים שנתנו את ההופעות בפריים שלהם, הכי טובות בקריירה שלהם, לאורך תקופה ארוכה, אני חושב שזו עבודה טובה, עבודת אימון טובה, להוציא להם את המקסימום.
1: אם סשה אוברדוביץ' היה בנעליים של יונתן אלון, הוא היה מצליח יותר?
0: קודם כל, כנראה שהם חושבים שכן. וזה בסדר גמור. שמו הולך לפניו, או עשה הרבה יותר מה שאני עשיתי בחיים שלו. ויכול להיות שזה הדבר הנכון עבור הפועל ירושלים בשלב הזה שלה, של העוד מדרגה הזאת שהיא רוצה לקפוץ.
1: אם היית זוכה באליפות, מה היה קורה?
0: דרופ דה מייק, לא יודע.
1: אתה מדבר עם אדלסון, הוא אומר לך, הבאתי את סשה אוברדוביץ', אתה לא אומר לו, אני מביא לך פה אליפות?
0: אני אומר לו, אני מביא לך פה אליפות.
1: אם זה היה קורה והיית מביא לו אליפות, מה היה קורה עם סשה אוברדוביץ'?
0: לא, מאמן עדיין. אני דווקא מכבד את זה שאומרים, אנחנו רוצים ללכת בדרך אחרת, לא בגלל שאתה לא טוב, אלא בגלל שבחרנו ללכת בדרך אחרת. והתוצאות לא משנות את ההחלטה שלנו, אני חושב דווקא שיש משהו להעריך בזה.
3: הם אוהבים כסף ביורליג, אוהבים שחקנים נוצצים, אוהבים בעלים שמשתוללים.
4: והפועל ירושלים דווקא מחליטה ללכת בהדרגה, ללכת קטן.
0: עופר הגיע לכדורסל הישראלי ועשה פה מהפכה. הפועל ירושלים אמרה, אני את המשחק הזה לא משחקת.
1: אבל הנה ירושלים מחתימה את סשה אוברדוביץ' ואיתו יגיעו שחקנים בכסף גדול, ואתה יונתן אלון, היית עם סקפינצה ועם טריפל ג'יי.
0: לבוא ולדבר על השחקן ה-11 וה-12 שלך, זה דמגוגיה זולה. אוקיי?
1: אוקיי, אז בוא נדבר על הרכש הכי גדול של הפועל ירושלים הקיץ, אנטוני לב.
0: זה הנפילה הגדולה שלנו במובן מסוים. זאת אומרת, עשיתי עבודה לא טובה בלהוציא את המקסימום מאנטוני לב, זו עובדה.
5: תכף נדבר גם על יונצ'ו, שצ'יקלף את כולם, והפך להיות פתאום מאמן בשקט בשקט בשקט. כי הרי זה לא כמו בהפועל ירושלים, שהורידו את המנהל מקצועי, ראיתי אותו, אתמול הורידו אותו כבר להיות מאמן.
0: אני לא חשבתי שאני צעיר מדי. ואני גם לא חושב עכשיו שהוכחתי משהו. מי שרוצה שיכול לחשוב עליי מה שאני רוצה. בסוף הדעה המקצועית עליי נגזרת רק מדבר אחד. מההצעות שיש לי בשוק. זה הכל.
1: אופציית המנהל המקצועי זה אופציה ריאלית מבחינתך?
0: הכל ריאלי מבחינתי. אני איש כדורסל, אני איש ניהול, אני יודע לעשות את הדברים. עשיתי את שני הדברים האלה בהצלחה. וכל עוד אני יכול לבחור, אני רוצה את כל האופציות מולי פתוחות, ואני אבחר את האופציה שאני הכי יכול להצליח בה. מבחינת ההגשמה העצמית שלי, לאמן זה הדבר. זאת אומרת, אם תשאל אותי מה הרגע הכי כיף, זה לעמוד על הקווים בגמר גביע או באליפות או בדברים כאלה. אין שום דבר שמחליף את התחושה הזאת.

המשחק. ועם כל החדשות, העדכונים והתקצירים, וכל מה שצריך לדעת בזמן אמת ומסביב לשעון, באתר ערוץ הספורט. מונדיאל 2026, באתר ערוץ הספורט ובאפליקציה.

0: הטניס הגדולים בעולם, בטורניר הטניס היוקרתי מכולם. טורניר ווימבלדון, החל משני הבא, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. חמש רדיו.
1: הפודקאסטים של חמש רדיו.
0: עולים לרגל, פודקאסט על כדורגל ישראלי.
2: מתחילים.
3: אוקיי, עולים לרגל, בוקר טוב, פרק מספר 253. אהלן, טל בן חיים.
4: אהלן, חבר יקר. איך עבר עליך הבוקר אחרי גבי הצהוב? תגיד.
3: מפרגן,
4: פרגן. בסדר, סבבה, כן. עם השטויות שאמרת לי אתמול באוזנייה בחדשות הספורט.
3: פרגן, אבל...
4: כל שנה, שכל שנה, ושיגמר ככה.
3: תפקידו של עורך טוב זה להטריף אותך שתהיה אש. עבד?
4: אבל עבד טוב, היה בסדר.
3: עבד טוב, עבד טוב. מי שרע ומי שלא רע יקבל את הגרסה המורחבת. אז אנחנו כאן בשביל לא לסכם את העונה, אבל לסכם את גמר הגביע ועוד קצת חדשות שיש מסביב. אבל בראש ובראשון הזה גמר הגביע, מכבי תל אביב זוכה בגביע, מספר 25, מספר מפלצתי, ואתה אומר לעצמך, בוא נעמקה בתל אביב בעונה גרועה, שחורה, סיוטית, מקום שלישי בגביע.
4: מכבי תל אביב, אמרת הכל, אמרת הכל, אמרת הכל. עונה באמת, כמו שאמרת, קטסטרופה של עונה, צריך להגיד את זה, במונחים של מכבי תל אביב בעידן מיץ' גולדהר, עונה קטסטרופה, אבל אתה אומר לבד, גם בעונה כזאתי, בסוף מסיימים מקום שלישי, כאילו היו שם עד הסוף במאבק האליפות, כאילו אתה ואני יודעים שזה היה אופטי, וגם אמרנו את זה, אמר לזכותנו לאורך כל העונה, וגם בתחילת העונה אמרנו שאנחנו לא רואים את מכבי תל אביב, עם כל השינויים שקרו שם בקיץ, באמת רצים עד הסוף, אבל כביכול ואופטית היו במאבק האליפות עד הרגע האחרון, עד אפילו אפשר להגיד עד הסיבוב השני של הפלי אוף, וגביע, וגביע משכנע, כי בסוף פועל באר שבע קבוצה הרבה יותר טובה ממכבי תל אביב. וראינו את זה,
3: אבל הגמר הזה
4: אני חושב זה המפגש שישי בין הקבוצות העונה.
3: נכון, אלוף אלופים, ארבע ליגה.
4: אלוף אלופים, ארבע ליגה, והמשחק הזה, בכל המשחקים ראינו שהפועל באר שבע קבוצה הרבה יותר טובה, ועדיין מכבי תל אביב הצליחה לנצח בליגה, לעשות ניצחון בפלי אוף, ניצחון ענק ודרמטי על הפועל באר שבע, ולנצח אותה בגמר גביע ולמנוע ממנה דאבל ראשון בהיסטוריה שלה. מכבי תל אביב, אין מה להוסיף.
3: אז אני אשאל אותך ככה, מה, כאחד שהיה במערכת הרבה מאוד שנים, דווקא בעונה כזאת, מה גביע כזה עושה למועדון? אומר, אוקיי, סימנו וי, נושמים לרווחה, או שמה, וואלה, זה עכשיו מוציא אותנו ל...
4: אז זהו, זו שאלה יפה, כי מכבי תל אביב שאני זוכר, שאני הייתי חלק ממנה, יודעת שבסוף הגביע הזה נותן טעם מתוק לעונה מראה, אבל לא להתבלבל. מכבי תל אביב של, בוא נאמר, שנתיים, שלוש האחרונות, אני רוצה מאוד להאמין שהיא לא תתבלבל מהגביע הזה, ולא תגיד, טוב, בסדר, הסגל הוא בסדר, יש פה שלט טוב.
3: אנחנו טובים.
4: אנחנו בסדר גמור, לא צריך לעשות פה איזה שינוי גדול. ואם מכבי תל אביב תתנהל ככה, אז היא תחווה בעונה הבאה, עונה לא פחות. לא נקרא לזה עונה שחורה, כי בסוף עוד פעם דיברנו על זה שזה מקום שלוש וגביע. עונה שחורה זה לא, עונה שחורה זה מכבי חיפה של העונה. אז צריך לשמור על פרופורציות. אבל אם מכבי תל אביב תחשוב ותהיה במיינדסט הזה של, אוקיי, היינו שם עד הסוף, ובסוף זכינו בגביע, וניצחנו את האלופה בגמר הגביע, ו לא נפלנו מהם בשום שלב של המשחק, אז היא תחווה עונה לא טובה. אם היא תגיד, אוקיי, מסיימים בטעם מתוק, עונה הרבה פחות טובה ממה שהסטנדרט של מכבי תל אביב, מכבי הורגלה אליו, אז מכבי תלך למקום טוב יותר בעונה הבאה. כל שאלה של איך הם יסתכלו על זה.
3: אני חושב שהסיפור של הגביע, אני אצטט חבר טוב שלי, קובי חיים, כפרה עליו, עוד מכבי תל אביב, שרוף שהיה אתמול בטדי וזה, ושאלתו, נו, איך היה הגביע, חגגת וזה, אומר, תשמע, פעם ראשונה, עוד מכבי באמת פעם ראשונה שהרגשתי גאווה בעונה הזאת. שצריך לזכור, מכבי תל אביב, אוהדי מכבי תל אביב, אני יודע שאתה ושכת תמיד מסתלבטים עליי, על הקטע של אוהדים אומרים, אנחנו ניצחנו, אנחנו, אנחנו, אנחנו.
4: זה סטלבט מצחיק, אבל אוהדים, ברור שהאוהדים יכולים להגיד את זה, האוהדים אתמול נסו לטדי וחזרו בשלוש בבוקר, נכון?
3: אתה ושכת שוכרים עוד משהו, כי כמו שהאוהדים אומרים, אנחנו ניצחנו את הדרבי, אנחנו ניצחנו, אנחנו זכינו באליפות, האוהדים אומרים גם, אנחנו הפסדנו, ואנחנו סבלנו.
4: זה סטלבט מצחיק, אנחנו לא מתכוונים לזה,
3: אני יודע. אז סטלבט מצחיק,

0: אז במקרה הזה, באמת, פעם ראשונה שרגשתי גאווה מהקבוצה שלי, וזה מדהים, כי באמת, אוהדי מכבי תל אביב, אני הולך דווקא בכיוון של האוהדים.
1: אני חושב ש... תראה, אני כל הזמן אומר משפט אוהד, אי אפשר להבין אוהד כדורגל. אוקיי, אי אפשר להיכנס לאוהד כדורגל לראש, כי הכל על 200 או על 0. אין פרופורציה, אין בלנס, אוקיי? אבל, אז אני מבין את המשפט הזה, כי הוא חגג את הגביה, ובוא, הוא בא למשחק בהרגשה שהוא לא פייבורית, נכון. הוא פחד מהמשחק הזה, אמר עוד פעם, גמר גביה, מכבי תל אביב בטדי, מכבי תל אביב וגמר גביה בטדי, זה לא הולך ביחד. אתמול שברו את זה.
0: מה היה? היה בני יהודה?
1: היה בני יהודה והיה מכבי חיפה. שני גמרים אחרונים בטדי של מכבי תל אביב, לא נגמרו טוב. אני, לצורך העניין, 4 גמרים במכבי תל אביב, 2 בטדי הפסדתי אותה, והשניים האחרים בבלומפילד ובסמי עופר זכיתי בהם.
0: נכון.
1: אז מגיע למשחק, ואתה יודע, לא פייבוריט, ובסוף הוא כן זוכה בגביה, אז עוד פעם, אז הכל על 200. אבל ממש מכבי חיפה, מכבי תל אביב יכלה להיות, הוא יכלה להיות גאה בקבוצה שלו ממש לפני שבועיים נגד מכבי חיפה בבלומפילד.
0: לא, אבל זה גאווה
1: אחרת. היו נקודות בעונה שהאוהדים יכלו להיות גאים בקבוצה שלהם, עדיין זה לא מספיק, ואוהדי מכבי תל אביב הורגלו לסטנדרט מסוים. אמרתי זה כבר ב-10, 12, 13 שנה האחרונות, שאני יכול להבין מאיפה הוא מביא את המשפט הזה.
0: אבל זה, תחשוב, אוהד מכבי תל אביב בעונה הזאת, חטף סטירות.
1: מה זה סטירות? מה זה סטירות? משהו לא חטף 15 שנה.
0: יפה, זה השישייה, זה הדרבי, זה רביעי מכבי חיפה, זה המון המון דברים, ואתמול באמת אוהד מכבי תל אביב, אגב, הוא גם...
1: אתה יודע מה עוד סטירה? אתה יודע מה עוד סטירה? אלוף האלופים. אתה משחק נגד הפועל באר שבע, מדקה 16 או 19, אם אני לא טועה, במשחק שידרתי את המשחק הזה, המשחק הראשון שלי אגב.
0: אשכרה.
1: מדקה 16 או 19, רועי לוי מקבל כרטיס אדום, ובאר שבע לא רק שמנצחים,
0: שולטים מוחלט,
1: ולוקחים את התואר, מראה עליונות על מכבי תל אביב. אז משם זה עוד מתחיל, והפועל באר שבע בטרנר מנצחת רק 1-0 משער של איגור זלטנוביץ', אבל אתה רואה שמכבי לא שם. זה לא פחות מלקבל 6 בבלומפילד.
0: מסכים.
1: ככה אני בתור שחקן הייתי מרגיש. זה לא פחות מלקבל 4 בסמי. זה והנתון הכי מזעזע בעיניי, שצריך לזכור, זה שהעונה מכבי תל אביב, 30 משחקים בליגה הסדירה, משמע 8 משחקים נגד הגדולות, מכבי חיפה, הפועל באר שבע, ביתר ירושלים, הפועל תל אביב, 8 משחקים 0 ניצחונות.
0: רק בפלייאוף הגיעו ניצחונות.
1: בפלייאוף מחזור ראשון, ניצחו את הפועל תל אביב בדרבי. זה הניצחון הראשון הגדול של מכבי תל אביב בעונה, במחזור ראשון של הפלייאוף, זה חסר תקדים במונחים של מכבי תל אביב. אני מרגיש שהנתון הזה כזה מחליק.
0: כן.
1: אתה מבין?
0: והתחושה הזאת שמכבי תל אביב הגיעה לגמר הזה, אני אגיד את המילה עם עסקים בין השיניים, כי אני שונא להגיד את הדבר הזה, אבל מכבי תל אביב בדרך כלל שהיא מגיעה לגמרים, מי כמוך יודע, מגיעה בשביל הפינס, לבוא לנצח כמו שצריך. אתמול מכבי תל אביב, אני דיברתי אתמול אחרי המשחק.
1: תלוי באיזה עונות, אבל אבו.
0: יפה, יפה. מדקה 80, מכבי תל אביב החליטה, אין משחק.
1: כן, כן.
0: אנחנו לא נקבל גול. עכשיו זה משהו שלא אפילו למכבי תל אביב, כי מכבי תל אביב בדרך
1: כלל... די, די, אני לא מסכים עם המשפט הזה. לא. גם אנחנו עשינו את זה בשושלת גדולה, היו משחקים שבאנו להרוס.
0: מכבי שלך שזה אבי בא להחריב משחקים?
1: כן, היו משחקים.
0: רבע שעה האחרונה לא משחקים?
1: היו משחקים. אני לא רוצה לשים עכשיו, אני לא זוכר, אוקיי? אבל הנה אני אומר לך, גם אנחנו, של מכבי תל אביב, של זה אבי, של אלברמן, של מיכה, של יצחקי, של טל בן חיים, של שחקנים, והיינו מכבי תל אביב קצת יותר טובה מהם, נכון? שים אותי דקה 80 בגמר גביע, שאני מוביל 2-1, הורס את המשחק, כן, אני רוצה להניף. כן, איפה הבעיה? ורן קוז'וק, שאני מפרגן לו כל העונה הזאת, ובכלל באופן כללי, ואני חושב שהוא מאמן הכי טוב בארץ, הוא מאמן העונה, ומה שהוא עשה עם הפועל באר שבע זה חסר תקדים, כי הוא לקח קבוצה שהיא לא קבוצה של אליפות, ולקח איתה אליפות משכנעת. רעיון? אני, בגלל שאני מאוד אוהב את האיש ועבדתי איתו, אז אני רק אקרא לזה רעיון לא טוב אתמול, בסדר?
0: אחרי הדין שלך בעולם.
1: שגם לא מתאים לך, רן, לא מתאים לך, בוא, לא מתאים לך. כי הפוך, זה היה הכל בסדר מבחינתו. הדבר היחידי שמוציא אותו טוב ברעיון הזה, זה שהוא כביכול בא בטענות רק לשופטים, ואמר, אין לי טענות למכבי תל אביב. למה הוא אמר את זה? כי הוא יודע שהוא עושה אותו דבר. ואתה רוצה בסוף, בסוף, אני רוצה לעמוד על הבמה ולהניף את הגביע. לא מנתיח.
0: כל האמצעים קשרים.
1: כל, מה זה כל האמצעים? שאני לא אגיד לך איזה אמצעים, כי אנחנו באוויר. אוקיי? אני לא אגיד לך מה אני בראש שלי מוכן לעשות בגמר גביע בשביל לקחת גביע. הכל. אוקיי? אין סנטימנטים, אין כלום. אין להעביר זמן וקצת להריב, שאני מוביל 2-1. יותר התייפיפות מזה אין. אוקיי? לא מתאים לרן, רעיון לא טוב שלו, אבל מצד שני אני גם לא שופט אותו. אני חושב שלהפסיד גמר גביע, אם אני צריך לקמת את זה, אוקיי? זה הדבר הכי קשה שיכול להיות בכדורגל. כי אתה עוד שנייה על הפודיום, עוד שנייה על הבמה, ומניף, ולקחו לך את זה, ואת ערן זה עוד יותר קשה. למה הוא יכל להיות המאמן הראשון בפועל באר שבע אי פעם שעושה דאבל.
0: אבל זה נכון.
1: וגם הוא אין לו דאבל באופן אישי. אז אני לא שופט, אבל רעיון לא טוב של חרן ולא מתאים לך.
0: טל, זה גם מתאים למכבי תל אביב, כי אני אומר לעצמי,

0: בעשר דקות האחרונות, שמכבי באמת חירבת המשחק, ואני לא אומר את זה בגנותה.
1: אגב, אני לא יודע אם אתה זוכר, לי ולך הייתה שיחה כזאת על הדרבי.
0: נו.
1: על איזה דרבי של 0-0,
0: של 1-0 של מכבי תל אביב.
1: 1-0 של מכבי תל אביב. די, כבר להתייפייף, די, אני רוצה לנצח דרבי, אכפת לי איך. לא, אז אני אהיה יפה ונחמד וחמוד ותשווה לי. לא, ותשווה לי, ויהיה 1-1, ויהיה 2-1. די, מה אתם מבלבלים את המוח? כולם נהיו מתייפייפים, כאילו.
0: אני מנסה לדמיין מה קורה למכבי תל אביב הזאת. השבירה שחטפה, שמנסה לשחק. וחוטף את דקה 92-2, היא לא מגיעה להערכה בכלל.
1: אני עוד יותר מעריך אותם שהם עשו את זה, אתה יודע למה? כי מכבי שלנו, החלנו לבוא ולהגיד, אנחנו יותר טובים, אז בואו נזיז את הכדור, ובואו לא נהיה מגילים בלשון המעטה, אולי יהיה בסדר. אלה אני מעריך אותם, אתה יודע למה? הם אומרים עכשיו אנחנו נבוא לשחק בשביל שלא יגידו שאנחנו מגילים, אז בטוח אנחנו מקבלים את ה-2-2, ואולי גם את ה-3-2 ב-90 דקות. ואם אנחנו הולכים להערכה עם הפועל באר שבע, הרי ככל שהדקות עוברות במשחק הזה, הפערים בין הקבוצות יותר באים לידי ביטוי. כן. למה? כי קבוצה יותר טובה, היא יותר תחזיק בכדור, היא יותר תריץ אותך, הסיכוי שלך להפסיד גדל, אוקיי? אז אני עוד יותר מעריך את מכבי הזאת. אומרים, אני מוביל 2-1, דקה 80, אני עכשיו מה אני אעשה? אני אתייפייף, אוקיי? וזה יעלה לי חס וחלילה בעיבוד הגביע, או אני ארוס את המשחק ואני אעמוד על, על, על הבמה ויניף גביע.
0: אתה אומר להרוס. אתה,
1: מה זה להרוס? לחרב את המשחק, חרב את הכדורגל, אני רוצה להניף גביע. מי שזה לא נעל לו, הוא אמר בן גוריון פעם, הוא יכול, בן גוריון או בגין, לא זוכר מי אמר, שיתקם לו אף, שיהיה לו אף עקוף. זוב, נו, רוצה להניף גביע. מעניין אותי עכשיו איך, או מה יגידו עליי בסוף המשחק. רוצה להניף, זו המטרה, זו השורה התחתונה, והמטרה מקדשת את האמצעים, חד משמעית.
0: יפה, אז לא נדבר על המכות בסוף, בואו נגיד את זה במשפט, 4-5 משחקים לכל המעורבים והביתה, זה היה גועל נפש, ראיתי היום בבוקר את האמת.
1: וואו, שומע, הייתי חלק מהתקוטטויות בסוף משחק.
0: ככה אתה לא הלכת? ככה הלכת מכות?
1: לא, אני אומר, מה שהיה אתמול, סייסים. לא ראיתי דבר כזה.
0: זה המגיל.
1: אסנטי, אי אפשר איזה שחקן שבאר שבע, לא יודע מי זה
0: בכלל. בליץ' קופץ על אשתה,
1: מה זה? כמו חתולה ובליץ'.
0: ואבורומי.
1: מוגזם, מוגזם, איבדו את זה.
0: בוא נסכם את זה בדין, 5-6 משחקים יש
1: לו. כן, יאכלו נשים.
0: שבו בבית.
1: יאכלו נשים קשים, אבל האמת בצדק.
0: בצדק מוחלט.
1: אתה צריך להתמודד עם ההשלכות של הדברים שאתה עושה.
0: כל המדינה מסתכלת, נשיא המדינה ביציע. אני לא אתחיל לדבר על זה. תאכלו, תאנשו, כמו שצריך, כמו שאז בבאר שבע מכבי חיפה, אני זוכר, כמו שהמכבי חיפה הפועל חיפה, אני רוצה עונשים קשים, כי זה היה גועל נפש אחד גדול.
1: צדק, זה היה מוגזם.
0: שם את זה כרגע בצד, אבל אני לא רוצה לקחת את הזוהר עם מכבי תל אביב, כי מגיע לה. מכבי תל אביב בא מהרגע הראשון לקחת את הגמר הזה.
1: ויצא פה מקבר. צריך להגיד, הם יצאו מהקבר, מכבי, כי מעבר... בוא אני אחזיר אותך רגע ל-1-0 של מכבי, אחרי שקנגו חוטף את הכדור, מבשל לאבורום מ-1-0, שנייה אחר כך סיסוקו עוד פעם מהבית הכדור.
0: אתה רואה את הפאנץ'. אתה יודע למה?
1: נו.
0: כי זה מבחינתי, הרגע של המשחק. לא, זה הרגע של המשחק. כולם אומרים, מצטיינים, ואנחנו נעבור על הכל שחקן, שחקן. הראשון שאני בוחר זה אופק מליקה, אני אגיד לך גם למה. כל העונה הזאת, מכבי תל אביב, סבלה מאותו סימפטום. מקבל את הגול, אחרי דקה מקבל את השני. זה קרה לה בדרבי, זה קרה לה נגד ביתר ירושלים. זה קרה לה ב4-1 נגד מכבי חיפה. זאת אומרת, כל הפסד כואב של מכבי תל אביב, היא ידעה לחטוף back to back to back. מה קרה? בא קנגו החוטף לסיסוקו, הבורום מ-1-0. לא עוברת דקה, שוב קנגו הפורץ, שם לו בחיבורים, ואופק מליקה לוקח. אם אופק מליקה לא נמצא שם, והוא צריך להיות שם. אם הוא לא נמצא שם, ב-2-0, איך אתה אומר? שלום, לילה טוב, סגור דייס.
1: אופק מליקה, ואני מחזיק ממנו, ומי כמוך יודע כמה אני אמרתי שבעיניי הוא הולך להיות הפרוספקט של השאר.
0: זה רגע של המשחק
1: מבחינתי, עד כדי כך. אפילו, לא יודע להגיד בנבחרת ישראל, כי באמת יש דניאל פרץ, אז יהיה לו מאוד מאוד קשה, אבל זה כדור שאני מצפה משוער לקחת.
0: נכון, אבל זה רגע...
1: אבל זה רגע ששוערים של מכבי תל אביב קיבלו גולים פחות, שפחות אנחנו מצפים מהם לקחת, שיותר אנחנו מצפים מהם לקחת, וקיבלו את הגול הזה, ובאמת היה נגמר המשחק,
0: וזה מה שנורא, כי זה קרה למכבי תל אביב המון בעונה הזאת, ובא מליקה ולוקח את הכדור הזה של קנגוע, וזה משנה, כי ב-2-0 צריך לדבר ללמפה, זה לא ריאלי. אבל באמת מהרגע הראשון מכבי תל אביב יותר טוב, גם שבאר שבע הוביל למכבי תל אביב שלטה באמצע. חטפה כדורים, שמון המון המון שחקנים שמצטיינים. בוא, אני אשאל אותך שאלה, כי באמת, גם אתה שיחקת מול מגנים כל הקריירה שלך. זה המגן השמאלי הכי טוב שהיה פה?
1: על הכדור חד משמעית, אין דיון. כאילו,
0: וואו, אתה יודע,
1: שהכדור אצלו ברגל, אני לא זוכר עליונות כזאת, באמת הרבה שנים. יכול להיות שאתה, בבלנס בין הגנה להתקפה, אז אתה יכול אולי לחזור אחורה למגנים, כמו דדי בן דיין, מסילל... שרוב השמות האלה של מגנים גדולים שהיו פה, שאתה תגיד, אפילו סבורית, אז רוב השמות, אם לא 99% מהשמות, הגנתית, הם טובים את רוי רביבו. התקפית, הוא באמת עושה 10-5 ביום רע שלו לכל השמות שאמרתי, על הכדור, מה שהוא עושה. באמת, השחקן היחידי שאני זוכר, ששיחקתי איתו באזור הזה, זה סבורית, ורואה יותר טוב ממנו, על הכדור. חד משמעית, חד משמעית. מה שהוא עושה, איזה שקט, איזה קור רוח, הוא כמעט ולא טועה בשום סטופ שהוא עושה. הוא מקבל כדורים, אתה יודע, פול בר שבע, מה הביא לפול בר שבע את האליפות? משחק הלחץ שלה. הוא מקבל כדורים מאופק מליקה, בחצים לא פשוטים. הברומי יוצא עליו עם מחנית בלחץ. הוא עושה סטופ כאילו עכשיו משחק עם...

0: הוא נראה על המגרש.
1: זה מה קופנהגן הזכיר לי? ספרטה פראג. שזה ליגה משנית. איך אמרת, ליגה, איך פעם אחת אמרת לי, ליגה של שחקנים שאוכלים נעצים לארוחת בוקר? כאלה, ליגה כזאת. עכשיו, השאלה אם רוי רביבו צריך לצאת לדעתך לליגות כאלה, או שאתה אומר, תשמע, אני מחפש לפינסים, להולנד, לכאלה, כי הוא צריך לצאת, אין בכלל ספק, נכון? הוא חייב לצאת.
0: מה, יש המון משתנים, שאתה בוחר הצעה מחול, יש המון משתנים. יש איפה אתה הולך לגור במדינה, יש מזג אוויר, יש כלכלי.
1: אף אחד לא חושב על זה, איפה אתה גר? איפה אתה יורד לאכול לשתות ארוחת בוקר
0: קפה? אז אני אומר לך, אני לא מכיר את קופנהגן, אבל זה לא נשמע לי איזה מקום סימפטי לגור בו, לא מבחינת מזג אוויר.
1: אגב, איבדו את האליפות, אגב.
0: אוקיי, לא מבחינת מנטליות של האנשים, שכנראה שונה מהמנטליות של הישראלים ב-180 מעלות. בטוח שההצעה הכלכלית היא הרבה יותר טובה ממה שיש לו במכבי תל אביב. במיוחד שהולכים לקנות אותו בסכום מאוד מאוד גבוה, כי תמיד צריך להיות איזושהי פרופורציה בין הסכום שקונים אותך למה שאתה הולך להרוויח. יש המון משתנים, אבל אם אתה שואל אותי, אם הליגה הזאת, זאת הליגה שמתאימה לרוי רביבו הכי הרבה, כנראה שלא. אבל מה שטוב אצל רוי רביבו זה שיש לו אבא שהיה כוכב כדורגל, ששיחק בחול, שבטוח ייתן לו את העצה הכי טובה שיכולה להיות מאבא לבן, שאבא לא בא מהדוקים ולא מהשחמט, אז האבא יכול לתת לו איזושהי עצת זהב, מה שנקרא. אבל רוי רביבו, אני חושב, בסיטואציה הנוכחית, כן, הוא חלק ממכבי תל אביב, לא הכי טובה בלשון המעטה, ובזה הוא נפגע, כי מבחינת השחקן, זה חד משמעית שחקן של דאבל, אוקיי? שחקן של דאבל, שחקן של מגן שמאל ראשון נבחרת ישראל, ואין דיון בכלל אם אני פותח או לא. מצד שני, אני מרגיש שכן, זה הזמן שלו לצאת. זה הזמן שלו לצאת. אבל זה תהיה מכה קשה מאוד למכבי תל אביב. כי מי רוי רביבו, ברשותך, דיברת על מליקה? מבחינתי זה מליקה, זה רוי רביבו, זה הסנטה, זה דור פרץ, וזה סאיטים הצליחו להשאיר אותו. אלה החמישה שחקנים.
1: זה השדרה.
0: זו השדרה, ואתה יודע, בלי סימן שאלה גדול, אושר דוד הסימן שאלה גדול, ורלה גם סימן שאלה גדול, כי הוא שחקן מצוין ורלה, אבל בכמות הדקות שהוא שחק העונה במכבי תל אביב, הוא צריך לתת הרבה יותר מספרים.
1: אתמול הגדול.
0: מצוין, הוא היה מצוין בכלל, מהרגע שרוני דיילה ואז קני מילר הגיעו, שחקן אחר לגמרי, לזטיץ' די הרג אותו וצריך להגיד את זה. אבל בסוף, אם אני מסתכל על עונה שלמה ועל הדקות שהוא שיחק, הוא צריך לתת למכבי תל אביב הרבה יותר. אבל ברשותך, למה אני אומר את זה? כי מכבי תל אביב, חלם, ההתנהלות עם דור פרץ?
1: חלם.
0: יפה, שיכול מאוד להיות
1: היום בבוקר, להיות לדור פרץ נקבוצה. אם היום אתה בא מראיין את דור פרץ, בלמטה של הסופר של כתוב את השם של דור פרץ, שחקן חופשי.
0: פרי אייג'נט, זה נקרא.
1: פרי אייג'נט.
0: אז אני אומר, אז חלם ההתנהלות עם דור פרץ שיכול, מה זה יכול? יש יותר סיכויים שהוא לא יישאר במכבי תל אביב מאשר שכן, בעיניי לפחות. כי אם אני הייתי דור פרץ, אחרי 19 גולים,
1: מלך שערים,
0: מלך שערים של הליגה, עונה מפלצת, אני חושב שחקן הכי טוב העונה במכבי תל אביב. עם כל זה שאנחנו מפרגנים לרוי רביבו, מפרגנים לסנטה, מפרגנים למליקה, מפרגנים לסאיטי שהוא בינגו, דור פרץ יכול להיות לא נשאר, הסנטה, אנחנו יודעים שיש לו הצעות, יכול להיות שלא יישאר, רוי רביבו יכול להיות שלא יישאר, סאיטי, אופציה גבוהה מהמבורג, יכול להיות שלא יישאר, משמע מכל החמישה שחקנים האלה שבעיניי, אלה בנקרים הם רוצים לרוץ לאליפות, יכול להיות שמגיע למצב שאתה נשאר רק עם מליקה.
1: זה מטורף. זה תחושה שמכבי תל אביב משחקת.
0: וזה בדיוק למה אמרתי לך גם מקודם, אני לא יודע איך אתה שואל אותי, על איזה מכבי תל אביב אתה שואל אותי, מכבי תל אביב שאני זוכר, או מכבי תל אביב של היום? כי מכבי תל אביב שאני זוכר, התנהלות של מכבי תל אביב שאני זוכר, כל החמישה האלה, בפברואר מרץ כבר הם יודעים
1: שהם חתומים עם סטמפה.
0: לא, הם יודעים שהם פותחים את האימונים מכבי תל אביב, אין דיון בכלל. אוקיי, אז רוי רביבו צריך לראות הצעות, ועל הסנטה צריך לראות הצעות, מליקה נשאר.
1: אצל ג'ורדי זה לא יכול לקרות.
0: מה זה לא יכול לקרות? אני אצל ג'ורדי, תודה שהוא יריך לי חוזה, עם שנתיים חוזה. זאת אומרת, חתמתי, הגעתי מהפועל תל אביב, והיה לי חוזה לארבע עונות, עשיתי שנתיים טובות, ואחרי הטראבל הגענו לאיזושהי סיטואציה שאני מרוויח סכום שהוא לא מספיק גבוה יחסית למה שאני נותן. אני שחקן נבחרת ישראל, אני די בטון בהרכב במכבי תל אביב, אנחנו עושים עונה של טראבל, אני טוב. הוא לא חיכה שאני אגיע לשלהי העונה הרביעית. באמצע החוזה, שנתיים, פתחתי את החוזה, העלה לי את האופציה של הבייאאוט, היה לי אופציה של 2 מיליון, העלה לי אותה ל3 מיליון, ואמר לי, אתה תשב פה, ותמיד בכל השיחות שהיה לי איתו, אגב, זה לא רק לי, לערן. ערן חתם חוזה, עשה עונה גדולה, עם 3 שנים חוזה ואופציה, בום, עוד חוזה. אחרי עונה, בום, עוד חוזה. למה? היה לו משפט, הוא אומר, אני, מכבי תל אביב, יעשה הכל, שכל הסגל יהיה מרוצה. אתם תהיו מרוצים, יהיה לכם את הפסיליטיז הכי טובים, יהיה לכם את הצוות אימון הכי טוב, יהיה לכם הכל מהכל, תבואו 90 דקות בשבוע, שלאף אחד לא יהיה תירוצים למה הוא לא נתן הכל, ולמה הוא לא הכי טוב שיכול להיות. כי אני מהצד שלי כמועדון, נותן לך הכל, בשביל שתהיה טוב במשחק ותביא לי תארים.
1: אבל זה לא רק מרוצים. כי מכבי תל אביב...
0: מרוצים ומתוגמלים, כמו שמגיע להם.
1: זה לא

0: רק מתוגמלים, כי מכבי כרגע משחקת מבחינתי פוקר עם יד גרועה. כי מה שקורה עכשיו, בנדמה לי, בא אדמונד ספרס, בנדמה לי, בא, תקשיב, דור פרץ, אני רוצה אותך, קח 1.5 מיליון דולר לעונה, אני מפריז. הוא לא ילך. הוא בסופו של דבר,
1: לא, הוא לא ילך להפועל תל אביב. הוא לא ילך להפועל תל אביב מכמה סיבות. הוא לא ילך להפועל תל אביב. אני אגיד לך למה. הוא לא ילך לא לפה ולא לפה. אני אגיד לך למה. כי אחרי שההצעה של מכבי תל אביב היא לא טובה, היא עדיין פלוס מינוס בגובה של ההצעות שאתה מדבר עליהן.
0: בא הבעלים של מכבי נתניה, אומר, תקשיב, 3 מיליון דולר לעונה. אני אומר שמכבי תל אביב משחקת...
1: זה היפותטי, אבל זה לא יכול לקרות. אני אסביר לך משהו, אבל על דור פרץ.
0: אז מכבי תל אביב מסתכנת בזה שלי זה לא יקרה. וזו הסכנה הכי גדולה, שזה ניהול מקצועי כושל.
1: מסכים איתך, ובגלל זה אמרתי שכל ההתנהלות עם דור פרץ היא חלם. נקודה.
0: גם מי מחליט לגביו? תגיד לי, מי מחליט? יש מנהל מקצועי למכבי תל אביב?
1: אז עוד פעם, לא.
0: הלו, אתה ביוני.
1: דור פרץ, אתה לא צריך מנהל מקצועי בשבילו. דור פרץ, יש מיץ' גולדר ויש ג'ק, יודעים, מכירים את דור פרץ, שחק שם כל הקריירה, רואים מה הוא נתן בעונה שעברה. לא יבוא שום מאמן ושום מנהל מקצועי שיגיד, לא צריך לחכות לאף אחד כדי שיתנו את האישור על דור פרץ, שיגיד, טוב, אני רוצה אותו. הם רוצים אותו. וכל מאמן וכל מנהל מקצועי רוצה אותו.
0: מיץ' בקנדה מרים טלפון, אומר, תקשיבו, איך זה יכול להיות שהוא לא חתם? אם אני הבוס, מרים טלפון.
1: מה זה יכול להיות? בגלל מיץ' שהוא לא חתם. בגלל אם מיץ' היה מאשר את זה, הוא כבר היה חתום. הרי מה סלע המחלוקת על דור?
0: נו, השכר, נו.
1: כשאתה מגיע לגיל 30 פלוס, לא רק במכבי תל אביב, בכדורגל הישראלי, אבל אני יכול להעיד ממכבי תל אביב, כי הייתי שם, אוקיי? אתה מגיע לגיל 30 פלוס, היד שלך כבר לא חזקה, גם דור פרץ, היד שלך כבר לא חזקה במסע ומתן, כמו שהיית בגיל 25-27 בפריים שלך. אין לך הצעות כמו שהיה לך לפני. אתה לא ביכולת שהיית לפני.
0: אבל הוא כן.
1: אז שנייה. אז לגיטימי שלא תקבל חוזה לארבע עונות, לגיטימי שלא תרוויח 600,000 דולר, לא במקרה של דור פרץ. במקרה של דור פרץ, בגלל שאתה בן 31, אז אתה לא תקבל עכשיו חוזה עד גיל 35. אבל אחרי עונה כמו שדור פרץ עשה, חד משמעית צריך לקבל את השכר שהוא קיבל בגיל 27-8 שהוא חזר מאיטליה, אז לא לארבע שנים. אבל הוא צריך לקבל אחרי עונה כזאת חד משמעית את אותו שכר לשתי עונות ואופציה. אבל חד משמעית זה היה צריך לקרות, ולא עכשיו. זה היה צריך לקרות...
0: שלשום.
1: לא, בוא נגיד, שלהי ינואר, תחילת פברואר. ולא להגיע למצב שעכשיו אתה עם... אולי 4-5 שחקנים בעיניי ראויים חד משמעית שאין על זה עוררין לרוץ לאליפות בעונה הבאה.
0: באמת.
1: ואתה מתחיל אימונים עוד 2-3 ואתה יכול להישאר רק עם אחד מהם וזה ילד בן 19 שעומד בשאר. לא יכול לקרות. וזו הסיבה שמכבי תל אביב של היום סיימה מקום 3, לא באמת הייתה פקטור במאבק האליפות. כן הצליחה לעשות גביע בסוף, כי זאת מכבי תל אביב, ולנצח קבוצה יותר טובה ממנה בגמר האלופה, דיברנו על זה שהיא קבוצה יותר טובה, אבל אם מכבי תל אביב רוצה לחזור לימים של אליפות, אליפות, אליפות, ליגת אלופות כל כמה שנים, כל עונה ליגה אירופית, וכל עונה לרוץ ולקחת אליפות ולהיות קבוצה של תארים ודאבל וטראבל ועניינים כמו שהיה 10, 11, 12 שנה אחורה בתקופתנו, זה הדברים שבדיוק מכבי תל אביב צריכה לשנות, ואלה הדברים שמונעים ממנה להיות שם.
0: ואתה יודע, מיץ' גולדר, אם אני מיץ' גולדר וצופה בגמר ואני רואה דור פרץ משחק אתמול, הוא לא היה משחק גדול, אבל הוא תקשיב, באיזשהו שלב...
1: קפטן! מתי דיברנו על זה פה?
0: הוא שיחק אתמול.
1: מתי דיברנו על זה פה שהוא הדינוזאור האחרון?
0: בול.
1: של התקופה הזאת.
0: בתחילת העונה.
1: אז אתה רואה את זה, אתמול במשחק, ראית אותו בחופשית של קנן?
0: מה, מטורף.
1: כמו חולה נפש.
0: זה קפטן
1: שלו. אבל ככה אתה מביא גביע.
0: אבל זה מה שאתה רוצה.
1: אבל ככה אתה מביא גביע. עכשיו, אתה לא יודע גם כמה זה לא דור, באופי שלו.
0: כן.
1: זה לא הוא, אבל מה הוא הבין, דור פרץ, מה הוא הבין? הוא הבין שהיום במכבי תל אביב...
0: זהו, זרקו.
1: אין מי שיעשה את זה אם לא הוא. אז הוא מוציא מעצמו דברים, הוא מוציא מעצמו דברים שזה לא דור בטבעיות שלו, דור בטבעיות שלו בתקופה שלנו, תן לו להיות בשקט בפינה שלו, שהוא יניג ושהוא ישבור את הראש ושהוא יצעק ושהוא זה, כל המפגרים, והיינו מספיק מפגרים, נכון?
0: זה גדולה שלו.
1: אז מה זה גדולה? כל מה שאני אומר זה רק להדיר את דור פרץ, כי אני עוד פעם אומר, הוא היה צריך להוציא מעצמו דברים, אוקיי? שזה לא הדיפלט שלו, אבל הוא יודע אם אני לא אעשה את זה, ואם אני לא אביא את מה שלמדתי מפעם, מאחרים, אף אחד במכבי תל אביב לא עשה את זה היום, ואני גביע היום לא יניף. הוא רצה להניף גביע, כל האמצעים קשרים, אז היית צריך אותו, אני לא יודע אם אתה זוכר את הסיטואציה בביתה חופשית שקנן. הוא צועק להו, ותעמוד שם, ותעו, תעמוד שם, וצועק, ואני יודע כמה זה לא דור. וזה בסוף מה שהביא אותו, להיות, אתה יודע, לא שחקן העונה, כי בסוף שחקן העונה מאלופה.
0: מי שחקן העונה?
1: אבל 19 שערים, מלך שערים, מהשמונה, בקישור צריך לזכור את זה, הוא לא כנף ולא חלוץ, וזה מה שהביא אותו בסוף להניף גביע. הדברים האלה שהוא הוציא מעצמו דברים, שבדיפולט שלו לא קיימים בו, כי הוא הבין שאין ברירה.
0: אני זכרתי איזה ספרינט שלו דקה 85 לאזור של באר שבע, ואתה אומר באיזשהו שלב, יכול להיות שהג'י-פי-אס ישתייש, כי הוא רץ אתמול כמו שהוא לא רץ בחיים שלו.
1: אגב, עניין החוזה, דור פרץ מראה יכולות גופניות שלא תואמות לגיל 31. אז למה
0: מכבי... אבל אתה אומר, בקופה למה... שלי, גיל 31 זה לפרוש. גיל 31 החדש, זה לא גיל 31
1: לא, לא,
0: שלכם.
1: לא, לא, לא, לא.
0: זה השתנה.
1: לא, עוד פעם, דור...

0: דור פרץ הוא היוצא מן הכלל, לא הפוך. למה? אל תסתכל על דור פרץ שזה הכלל. דור פרץ זה היוצא מן הכלל.
1: תשע, לאב...
0: זה היוצא מן הכלל.
1: שרון שרים הוא עמד לשחקן העונה בהולנד? בגיל שלו?
0: אין בעבל.
1: יש שחקנים?
0: אין בעבל, הם שונים לגמרי.
1: בסדר, אבל הגיל כבר לא משחק תפקיד. צריך לזכור את זה.
0: תגיד, ערן זהבי הגדול. נו. אוקיי? שהוא לא נשאר במכבי תל אביב, והוא הביא אליפות לבד בעונתו האחרונה. לבד. עדיין, מבחינת הסגנון משחק שלו, הוא לא ערן זהבי של גיל 27-8. למה לזטיץ' לא התחבר אליו? כביכול, כן, במרכאות, הגאון כדורגל, למה הוא לא התחבר אליו? כי הוא לא לוחץ כמו פעם, והוא לא... אתה מבין? אבל עדיין, אתה מכיל את הדברים האלה, למה? כי זה בן אדם שבכל חמישה משחקים שעולה מגרש, שווה לך 7-8 גולים. אז אתה מכיל את הדברים האלה. אבל דור פרץ, גם זה לא תקף לגביו. הוא בגיל 31, במצב גופני הכי טוב במכבי תל אביב.
1: באמת.
0: אז למה תעודת זהות צריך כתפקיד, והוא לא קיבל את החוזה שמגיע לו כבר בינואר, פברואר? זה צריך לשאול את מי שלוקח החלטות במכבי תל אביב, ואולי בגלל זה מכבי תל אביב לא תחרותית כמו שהייתה אמורה להיות, וצריכה להיות ורוצה להיות.
1: כן ולא, ורלה משאיר?
0: משאיר אותו, חד משמעית.
1: משאיר.
0: חד משמעית, שחקן ברמה. משאיר אותו. אבל העונה הבאה, היא צריכה להיות עונה שמבינים שהוא שחקן, שצריך לקבל את הביטחון, לבוא להגיד לו, אדוני, אתה כנף שמאל. אבל אתה שחקן מצוין, באמת ורלה שחקן מצוין. הוא חזק ברגליים שלו אחד על אחד, יש לו יציאה מהמקום. גם אם הוא לא נותן גולים, הוא מטריד.
1: מפוזר, אבל הוא מפוזר.
0: הוא מטריד את ההגנות.
1: אבל יכול להיות שהוא גם טוב בגלל שיש לו מגן טוב לידו. תשמע, זה קו שמאל מפחיד.
0: לא, לא, לא, לא, לא. זה דווקא, כבודו במקומו מונח של רוי רביבו, אבל זה דווקא קרדיט שאני נותן לברלה. ורלה למעט זה יחס דקות למספרים לא טוב, זה בינגו של כנף, שלא תיתה. בינגו של כנף. בינגו, וגם הוא צעיר, אבל צריך לבוא אליו להגיד לו, בעונה הבאה, אדוני, קו שמאל, כנף שמאל שלך, פרנסה. אתה שחקן טוב, אתה עושה אחד על אחד, אתה מטריד הגנות, אתה רץ לעומק, אבל אנחנו רוצים לראות אותך בהילוך של השערים, של השליש האחרון של העונה, אנחנו רוצים לראות אותך כל העונה. כי בסוף, שחקן התקפה, על זה אתה נמדד. ומכבי תל אביב לא הייתה באמת פקטור במאבק האליפות, כי כל הגולים שלה הגיעו מהמרכז. עם כל הכבוד לאבו פרחי ולמדמון ולסאיטי ולברלה ולדוידה, כמה גולים הם קיבלו מההתקפה שלהם העונה?
1: אז אבו פרחי אחלה לסגל, דוידה אחלה לסגל, מכבי תל אביב צריכה שחקנים הרבה,
0: אגב, זה תקף גם על אבו פרחי.
1: הרבה יותר טובים.
0: זה תקף גם על אבו פרחי.
1: אבו פרחי עונה ראשונה שלו,
0: עושה עונה טובה. גם הוא צריך בעונה הבאה לקבל את ההזדמנות, אבל גם הוא, אבו פרחי צריך לתת יותר מספרים למכבי תל אביב. מה שיאמר לזכותו של אבו פרחי, לגבי המספרים, זה שאני לא יכול להגיד על ורלה, זה שהוא מאוד מאוד טימפלר. הוא מאוד מאוד אחראי על ה... לא אגיד אחראי, אבל יש לו המון המון תרומה לזה שעידו שחר ודור פרץ נתנו כל כך הרבה שערים. כי הוא כל הזמן, הוא לא חלוץ סטטי. כל הזמן חלוץ שיוצא מהקו הגנה ומוציא איתו בלמים, ואז יוצר בור לדור פרץ ולעידו שחר להגיע מהקו השני ולעשות מספרים, וגם זה חלוץ שכל הזמן יוצא לקווים. והוא מאוד מאוד עזר למכבי תל אביב, אבל בסוף, אתה התשע שלי, אני רוצה מספרים.
1: אמרתי לך בשבוע שעבר, א' ב' של ג' ד' לא קובעים חגיגות אליפות יום אחרי גמר גביע? אמרתי או לא אמרתי? מנחוס, עזוב, אל תגיד.
0: בדיעבד אתה צודק, לנו זה עבד, מה? לנו זה עבד, ב-6-2, לנו זה עבד.
1: זה היגיון שלא יודעים דבילים, אני סתם צוחק, אז הפועל באר שבע סוגרת, צריך להגיד, עם כל העצבים של קושי בסיום.
0: מצד שני גם אני שואל שאלה, רצית שהם יחגגו לפני ה...
1: בטח.
0: אי אפשר. איך אפשר? בוא תגיד לי איך אתה עושה...
1: סתם, אני צוחק.
0: אתה יודע מה זה חגיגות אליפות? חגיגות אליפות זה ללכת לישון 5-6 בבוקר. בוא נגיד, שאתה לא עובר בדיקת ינשוף. זה בשבת ראשון רצית לעשות שבשלישי יש לך גמר גביע? גם לא ריאלי.
1: פעם בחיי הייתי בחגיגות אליפות מאחורי הקלעים, ינשוף זה הבעיה האחרונה. האחרונה, עכשיו. אז הפועל יושב, תרגו גם את האליפות, אליפות עצומה, צריך להגיד את זה, קצת הרעיון שקושו נראה כאילו באר שבע, קצת כאילו, שטיפה הרס לה, לא הרס לה, עונה מפחידה.
0: אפשר להרוס לה, אפשר להרוס לה.
1: אני חושב שאין קבוצה אלופה שהוציאה יותר מהסגל, זאת אומרת, זה 190% מהכישרון שלה,
0: מקסום של הסגל, לא ב-100, ב-150%.
1: ב-200%, באמת, הוא בנה מכונה משומנת שעובדת, גם אתמול אתה ראית את הסכמטיות ואת העוצמות של הפועל באר שבע, שזה באמת יוצא דופן. אני כן חושב מבחינת, וצריך להגיד, מי שלא שמע, מי שלא יודע, קושוך נשאר בהפועל באר שבע, כל הקשקושים, מכבי חיפה, הולך לבית, לא הולך לשום מקום, קושוך לא היה מועמד לשום מקום, קושוך היה צריך להישאר בהפועל באר שבע, טוב שהוא נשאר, טל בן חיים שניהל אותו משא ומתן בשבוע שעבר, סידר לו גם את המשכורת שהוא רצה, אז הכל בסדר, קושוק נשאר, וקושוק הולך למוקדמות ליגת אלופות, צריך לזכור.
0: איזה קושוק נשאר? יש הודעה של הפועל באר שבע?
1: הודעה של הפועל באר שבע, שנתיים.
0: שפועל לאלונה.
1: כמה אתה גוזר?
0: אני?
1: כן.
0: לא יודע, נתקשר עכשיו לרן, נתקשר לאדרת, נראה עם כל מה שעשיתי עונה בתקשורת. נראה, פחות, לא יזרקו אחוז שתיים, אני קורא.

0: אותו.
1: לא, לקרוא אותו, ברור.
0: זוב, עזוב, בזכות ולא בחסד, ולא צריך לטל בן חיים, ולא צריך אף אחד. מה שעשה בהפועל באר שבע, העונה, אני אמרתי, ואני אומר את זה גם עכשיו, מה שהיא נתנה לו, הגיע לו יותר. איך, אני בלי לדעת מה היא נתנה לו.
1: יפה.
0: הגיע לו, הרוויח בזכות ולא בחסד.
1: יש שם שלוש ספרות.
0: אה?
1: יש שם שלוש ספרות.
0: אוי ואבו אם לא, אוי ואבו אם לא.
1: אז הוא נשאר, וטוב שהוא נשאר, והפועל באר שבע באמת, הוא בנה מכונה משומנת, מיומנת, חזקה, וראית את זה אתמול, סגל לא מבריק, לא גדול, אבל באמת, זה אליפות של מאמן, דיברנו על זה, והיא תחרוק את האליפות ובצדק, וצריך להצדיע לה גם עם כל ההפסד שלה בגמר הגביע. אבל שאלתי את עצמי, אתה יודע, אחרי הגמר הזה, מה הפועל באר שבע צריכה לעשות בשביל שלעשות עונה יותר טובה בעונה הבאה? עונה יותר טובה בעונה הבאה זה קודם כל חד משמעית שלב בתים אירופי. צריך להגיד למי שלא יודע, באר שבע משחקת מוקדמות אלופות, היא צריכה לעבור סיבוב אחד, או במוקדמות אלופות, או במוקדמות ליגה אירופית, או במוקדמות קונפרנס בשביל להיות שלב בתים. והפועל באר שבע, מה שחסר לה, זה באמת לעשות את האפגריד הזה ולעשות שלב בתים אירופי, והיא צריכה לעשות שלב בתים אירופי, אז אני מאחל לה מכל הלב. ודבר שני, אני חושב שאלתי את זה ממה באר שבע צריכה, ואני לא יודע אם אתה תחבר לזה, אבל אני חושב שבאר שבע רן שולט בכל פס של הקבוצה. בכל מהלך, בכל לחץ, בכל דריבל, בכל עקיפה, בהכל. יכול להיות שרן בעונה הבאה צריך שחקנים שהוא קצת לא יכול לשלוט בהם. שקצת שבאר שבע תקועה...
0: כמה עונה יש לו כאלה?
1: לא הרבה.
0: לא הרבה, לא הרבה, לא הרבה, אבל...
1: הרי קינגס, ונטורה, אליאל, זה שחקנים שלא, פאר אקסלנס, אני מחפש בעונה הבאה, בפועל באר שבע.
0: למה, קינגס עכשיו הוא שולט בו ב...
1: מרגיש שכל פס של קינגס זה פס של רן.
0: לא נכון, אוף דה בול. כן, נגד הכדור, אני מסכים איתך. נגד הכדור, קינגס וונטורה ואליל פרץ ואין שמות, וכולם לוחצים וכולם עובדים בדיוק כמו שרן רוצה.
1: בנקודה.
0: אבל עם הכדור לא. עם הכדור קינגס עושה דברים שרן גם לא מגביל אותו.
1: נגעת בנקודה.
0: וגם הוא יכול לנסות להגביל אותו, הוא לא יצליח.
1: נגעת בנקודה. אוף דה בול באר שבע 100 מ-100. עם הכדור, זה מה שבאר שבע צריכה לשבת.
0: ברור שבאפול באר שבע, אם אפול באר שבע רוצה ליצור שושלת, אם היא רוצה ליצור שושלת, אז אני לא יודע, עוד פעם, אם גנח זה מספיק, עם הכמות שערים בשביל שלו.
1: תגיד, לא מספיק.
0: אני לא יודע אם עבורו מזה, אני לא יודע אם עבורו מזה מספיק.
1: הנה, כנף הרכב בבאר שבע צריך לעשות.
0: אתה אומר על דן ביטון, שעוד פעם אנחנו אומרים,
1: רפואה שלמה
0: ובריאות איתנה. דן ביטון, אם הוא חוזר והוא הכנף ימין שלך, אז אתה אומר, זה שחקן לשושלת, זה שחקן לנסות לרוץ לצ'מפיונס, לא נצליח ניפול
1: לאירופית.
0: עבורו מאדיר שדרוג. אתה יודע למה רן קוז'וק זה גאון? נו. כי רן קוז'וק עשה אליפות העונה, ואין לו בלם אחד מפלצת, שזה התפקיד הכי חשוב בקבוצת כדורגל. אחד אין לו. כל הכבוד לבלוריאן. זה לא מפלצת, זה לא ויתור של השושלת ההיא, אוקיי? זה לא קרלוס גרסיה של השושלת ההיא, זה לא איתן טיבי של השושלת ההיא, וזה גם לא פלניץ' וזה לא סק. אתה יורד לסוף דעתי, נכון?
1: יורד.
0: ובטח של אודיופ.
1: זה הגדולה של רן.
0: זה הגדולה של רן. אז אם הוא רוצה באמת ליצור שושלת, הוא צריך להביא גם שחקנים למעלה.
1: תזכיר, בלוריאן הולך.
0: אני יודע, אני יודע. הפועל באר שבע תחיה, היא תסתדר.
1: גם אוקיי? בלטקסה אולי הולך.
0: לא יודע, לא יודע להגיד. אבל עוד פעם, בסוף רן, עם זה שהוא רוצה ליצור שושלת, הוא רוצה לרוץ, לנסות להגיע לצ'מפיונס, יהיה לו קשה עד בלתי אפשרי. אבל...
1: לא, אבל אמרתי לך, שלב בתים אירופי, זה מה ש...
0: שלב בתים אירופי יש לו בכיס.
1: קונפרנס מושלם.
0: יש לו בכיס.
1: הוא צריך לבוא סיבוב.
0: בדיוק.
1: גם בלי בית, צריך להגיד, אנחנו לא נערך בבית.
0: קונפרנס יש לו בכיס, גם בלי בית.
1: חייב להיות.
0: אבל אני לא אוהב את ההגדרה הזאת, שלב בתים יש לו, אתה יודע, יש לו. כי להגיע לקונפרנס, או להגיע לליגת האלופות האירופית, אתה לא יכול לשים את זה באותו... קונפרנס זה יופי של מפעל, זה סוג של גביע טוטו, בסדר?
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא,
0: תגיד, אלופה שלי, אלופה שלי במדינה שלי עושה קונפרנס ואתה מרוצה מזה?
1: קונפרנס ליג זה מפעל
0: שבנוי,
1: רגע, זה בנוי למידות.
0: אני בא להגיד לך, אני יכול להגיד לך משהו?
1: נו.
0: אני הייתי בכל המפעלים.
1: נו.
0: אוקיי, ולא פעם אחת, בסדר? חוץ מבאלופות שהייתי פעם אחת. קונפרנס, אוקיי, הרמה בקונפרנס, הקבוצות שאתה משחק נגדם בקונפרנס, זה לא ליגת אלופות בטוח, וזה גם לא קרוב לליגה אירופית, אוקיי? אז לבוא להגיד, האלופה שלנו, אם היא תהיה בשלב בתים של הקונפרנס, אני חושב שאנחנו כמדינת, אנחנו רוצים לקרוא לעצמנו מדינה, עם ליגה טובה, שרוצים להתפתח, זה לא זה.
1: בעולם בלי בית? אתה לא יכול להראות, תגיד לי יש לבית.
0: גם בעולם בלי בית.
1: אני חושב שאתה מזלזל במפעל טוב.
0: לא, אני לא יכול לזלזל. מי אני שאני אזלזל?
1: אבל זה מפעל למידותינו, טל. אתה אומר, תגיד לי.
0: אני חושב שהמינימום שלנו, זה שהאלופה שלנו תהיה באירופית.
1: אתה ראית מה קרה למכבי באירופית השנה.
0: אין בעיה, אבל הם היו. אין בעיה, אבל הם היו. האלופה שלנו להיות בקונפרנס, בעיניי, זה לא מספיק טוב. זה לא מספיק טוב.
1: אני חושב שזה אחלה מפעל בשבילנו. עוד פעם, הכדורגל שלנו.
0: למחזיקת גביע, לקבוצה שסיימה מקום 2, 3, 4, לקבוצה שלקחה אליפות, המינימום שלנו, אני חושב,

0: עזוב, לא עכשיו ספציפית הפועל באר שבע. אם זאת הפועל באר שבע, אם זאת מכבי חיפה, אם זאת ביתר ירושלים, או אם זאת מכבי תל אביב, או אם זאת הפועל תל אביב. כל קבוצה שלנו שזוכה באליפות, אני חושב שהמינימום שלנו, של השאיפה, זה שהאלופה שלנו תהיה בליגה אירופית. אלופה שלנו בקונפרנס, זה לא זה.
1: הדרך של הפועל באר שבע לעשות שלב בתים באירופית, ואז שלב בתים בליגת אלופות בבוא היום,
0: ברור שזה עדיף מכלום.
1: לא, זה בדרך הזאת, כי באר שבע נכשלה פעם אחר פעם אחר פעם באירופה, צריך לזכור את זה. והדרך של, עוד פעם, אני לא משיתי, אני מאחל להיות בשלב בתים, בשלב הליגה של ליגת אלופות, זה כנראה לא יקרה, כי אי אפשר לעלות, אני מאחל להיות באירופית, יהיה לה מאוד קשה, אבל עדיין, צריך לזכור, שלב בתים אירופי זה מטרה שבאר שבע צריכה לשים במטרה הראשונה. המטרה השנייה, כמו שאמרת, לראות איך היא מצליחה לשמור מקסימום, כי קנגווה זה סימן שאלה וונטורה סימן שאלה, ובאמת אני לא יודע על מי רן יכול לסמוך בשביל שייצר לו את השושלת. זאת אומרת, זה פעם ראשונה, אחרי הרבה מאוד שנים שיש אלופה, שאתה לא יודע אם היא תוכל להחזיק את האליפות בעונה הבאה.
0: קודם כל, זה מאוד מאוד תלוי בשני שחקנים. אפילו שלושה, אני לא אגיד שניים, אני מכניס את אליאל פרץ פנימה. אחד משמעית.
1: נשאר.
0: אליאל, קנגווה. וונטורה, אם הוא מצליח לשמור על האמצע הזה, קודם כל יש לו את האבן יסוד הכי חשובה.
1: נכון.
0: אוקיי, יש לו את האבן יסוד הכי חשובה, זאת האבן יסוד גם שהביאה לו את האליפות השנה, צריך להגיד. אם הוא מצליח לשמור על שלושת אלה, מפה אני סומך על רן ואני סומך על כפיר וולפסון, אוקיי? ועל...
1: דבר איתה כפיר וולפסון, רציתי לשאול לך שבוע שעבר. צריך להגיד, זה שם שאנחנו לא מכירים.
0: אני אתן לך שתי שמות ואני אבוא ואגיד לך איך שתי השמות האלה שינו לי לטל בן חיים את החשיבה. אחת האמת, שינו לי את החשיבה.
1: תספר לי עליהם קצת. התפקיד שלו זה סקאוט ראשי, נכון, בפועל באר שבע?
0: יש, כן. יש את כפיר וולפסון, שעבדתי איתו ביחד עם רן, שהייתי במכבי פתח תקווה, שפרשתי ונהייתי מנהל מקצועי, ויש את שחר ספיר, זה עוד בחור, שעבד גם עם רן ואלמוג כהן במכבי נתניה, ואני הבאתי אותו למכבי פתח תקווה בתור אנליסט ראשי, סוג של אנליסט ראשי, וגם סקאוט במכבי פתח תקווה. שני הבחורים האלה שינו לי את החשיבה על מה אני חשבתי על כדורגל. אני חשבתי שמי שלא שחק את המשחק, מי שלא היה על הדשא, ובוא, אתם שניהם, תסתכל עליהם, אוקיי, מוחות כדורגל מהשורה הראשונה. אתה מסתכל עליהם, הם לא נראים לך כמו אנשים ששיחקו כדורגל, אוקיי? אני הייתי בגישה, מי שלא שחק את המשחק, לא יכול לדבר איתי על כדורגל בכלל. אתה מבין? אתה יורד לסוף דעתי? שני הבחורים האלה, אני יושב ורואה את המשחק, יורדים במחצית, ואני יושב ורואה את המשחק איתם מאותה זווית. אנחנו רואים את המשחק מאותה זווית בדיוק, ורואים את אותם דברים. הם רואים דברים שאני לא ראיתי. ואני שחקתי כדורגל הרבה שנים. והייתי שחקן לא רע. אוקיי? הם שינו לי את החשיבה. כי פעם, באמת הייתי במיינדסט כזה, שמי שלא שיחק כדורגל, הוא לא באמת יכול עכשיו לבוא ולראות משחק, ולהגיד לי, הוא היה צריך לעשות ככה, והוא היה צריך לעשות ככה, ולמה, ואנחנו צריכים לשחק ככה וככה, כי פה יש חור, ופה הם משחקים ככה, ופה הם לא לוחצים טוב, וזאת הדרך לשבור את המשחק לחץ שלהם, וזאת הדרך לתקוף מהאגף הזה ולא מהאגף הזה. הייתי ב... היה לי מיינדסט מאוד מתנשא כזה. לא מתבייש להגיד.
1: מי אתם בכלל?
0: זה יפה לראות מלמעלה, לא שחקתם את המשחק, אין לכם מושג.
1: לכו צחקו סוני.
0: אלה שינו לי את החשיבה, שני הבחורים האלה. ואחת האמת, עבדתי גם עם כפיר בתקופה עם רן במכבי פתח תקווה, ואחר כך גם עם שחר. הם רואים דברים שאני לוקח לי יותר זמן לראות, אם אני רואה אותם בכלל. אוקיי? אז אני הבנתי שבכדורגל של היום, ועוד פעם לא חשבתי ככה כשחקן, וגם לא בהתחלה שלי כשפרשתי, אתה חייב אנשים כאלה ש... שכן, הם לא שחקו כדורגל, והם לא יודעים מה זה להיות על הדשא, אבל הם רואים דברים שאתה יודע, ממה שהם למדו, או מזה שיש להם את זה פשוט, הם רואים דברים שאנשי מקצוע שבאמת שיחקו, לא רואים. ויכול להיות שזאת הסיבה גם, שרוב השחקנים הגדולים גם לא נהיו מאמנים טובים.
1: גדולים.
0: אתה מבין? כי יכול להיות שזה ככה עובד, אני לא יודע, אוקיי?
1: בוא נראה,
0: כי...
1: רן המגן אפור בינוני.
0: אפור אכבר. ברק בחר, אפור פיג'אמה. בסדר, ונהיו מאמנים גדולים. חד משמעית, אני באמת אומר, אוקיי, יש לך גם דוגמאות אחרות, כמו ברדה, שהשחקן ענק, והוא גם מאמן ענק, הוא גם מאמן טוב.
1: עומר פרץ, קריירה פוספסת לגמרי.
0: עומר פרץ, כן, קריירה הזה, ובסוף מאמן, עוד פעם אני אומר, כפיר וולסון, עבדתי איתו, והוא איש מקצוע בחסד. עזוב שרן זה מטורף, כן? רן יש לו את כפיר, הוא רוב האספות שלו רוצה לעשות בעצמו, כן? אוקיי? הוא רוצה, הוא לחתוך את הקטעים, והוא זה, והוא עושה אספות לשחקנים, הוא מוציא אותך מדעתך.
1: כן, אוכל את הראש?
0: וואו, הוא עושה אותך אספה, אספת הגנה שעה, אחרי אימון. שחקנים, הראש שלהם אחרי משחק כבר, אחרי אימון, הראש שלך כבר
1: ברוך
0: הצהריים ובשנץ. מושיב אותם שעה, אוקיי? ומביא אותם למצב של מחר באימון, אל תעשו את מה שהבנתם פה באספה הזאת, גם מחר יהיה לכם את האספה הזאת. אתה מבין? זה מה שעושה אותו כזה מיוחד. אבל מה שרציתי להגיד, ואני אסכם את זה ואסגור את זה, יש אנשי מקצוע שלא שיחקו כדורגל, והם כוכבים של המשחק בחסד,

0: לא מהמגרש, מבחוץ. וכפיר מאוד מאוד עוזר לרן גם באנליזה, ובאיך שהוא מכין את הקבוצה למשחק, אבל הוא עוזר מאוד לרן גם בסקאוטינג ובלהביא שחקנים. ואני בטוח שהצוות הזה, אלונה עשה את המהלך הכי טוב שיכולה לעשות, להשאיר את הצוות הזה בפועל באר שבע, ואני בטוח שיעשו הכל מקסימום מבחינת חוזה, מבחינת הצעות זה כבר לא הם, לנסות להשאיר כוכבים כמו ונטורה, כמו קנגווה, אבל השחקנים שהולכים להגיע להפועל באר שבע בעונות הקרובות. בוא נגיד, אוהדי הפועל באר שבע, תהיו רגועים, יש אנשים שאמונים על להביא שחקנים להפועל באר שבע, וזה אנשים שיודעים מה הם עושים.
1: אז זה הגמר הגביע, אבל היינו בהם, ושמים כרגע, ונגמרה עונה, תכלס נגמרה לנו עונה, אז אנחנו רוצים לפגרה, אבל כאלה פגרה בכדורגל הישראלי, היא יותר סוערת מאשר מה שקורה בליגה עצמה, ומה שהיה בימים האחרונים סביב הנושא של המאמנים, אצל הגדולות, באמת היה טרלול מוחלט, אז בסופו של דבר קוז'וך נשאר בהפועל באר שבע, וברק בחר נשאר במכבי חיפה, ואני רוצה לדבר על ברק בחר, כל מה שהיה בימים האחרונים במכבי חיפה. ואני נשגב מבינתי.
0: חייב להגיד את האמת, בחיים לא חשבתי שבסוף זה מה שיהיה הסנריו. שברק יצחק יישאר בביתר, ברק בחר יישאר בחיפה, ורן קוז'וק יישאר בהפועל באר שבע.
1: אני בעיקר לא אמרתי
0: בחיים לא הייתי בטוח שיהיה פה, לא, שיהיה, מה זה כיסאות מתחלפים?
1: אתה יודע מי המנהל של האירוע הזה?
0: דודו,
1: דודו, דודו, הוא מומחה של המשחק. אבל הסיפור של ברק בחר, הוא מוציא אותי מדעתי. תשמע, אין לנו ויכוח שברק בחר נכשל העונה, ונכשל בעונה שעברה. אין לנו ויכוח.
0: אין ויכוח.
1: אבל צריך לזכור משהו בכל היחס לברק בחר. ברק בחר עשה דברים במכבי חיפה, שאלה שמחליטים על העתיד שלו לא עשו במכבי חיפה. ברק בחר הביא את מכבי חיפה לפסגות, להיות שם דבר בכדורגל האירופי, בניגוד לאלה שמנהלים את מכבי חיפה. ברק בחר הכניס כספים למכבי חיפה בעשרות מיליוני יורו, בניגוד לאלה שמחליטים על העתיד של מכבי חיפה. אז אני חושב שהגיע הזמן שגם ברק בחר יקבל ממכבי חיפה, מועדון שהוא שם על המפה, אחרי עשור שחון לחלוטין, יקבל הרבה יותר רספקט מאשר הטרלול הפרוגרסיבי שרץ מסביב, וכל מה שעשו לו ביום האחרונים. כי בוא, אני עובד מול מכבי חיפה כבר, בתקשורת, 20 שנה. שיש ידיעה אחת שטיפה מרגיזה אותם, הטלפונים מתפוצצים, הם דופקים פה על הדלתות וצועקים על כל העולם. היה שקט מוחלט בימים האחרונים, בכל הקטע של יישאר, לא יישאר. הגיע הזמן רק שמי שמנהל את הצד המקצועי, ואני אגיד, ליאור רפאלוב גם מנהל המקצועי, ואיציק עובדיה המנכ״ל, ייתנו לברק בחר קצת יותר כבוד. אתם לא רוצים אותו, תיפרדו ממנו, תלחצו לו את היד, תאכלו לו בהצלחה מכל אלף, תעשו לו טקס יפה. הגיע הזמן, אחרי שזרקתם אותו, אחרי הדריבי בשנה שעברה, אחרי הטרלול שהעברתם אותו בימים האחרונים, אם מכבי חיפה רוצה להחלים מהניהול הכושל שלה בשנה, שנתיים, שלוש האחרונים, זו לא דרך.
0: אז אני אגיד לך שני דברים. אני אגיד לך, מצד אחד, אני מסכים עם כל מה שאמרת. מצד שני, אין סנטימנטים בכדורגל, אבו. זה מאוד, אתה זוכר איך התחלנו את הפוד?
1: יחס.
0: לא, אם הייתי עפיפות על הגמר גביע.
1: אני לא מתייפיפות.
0: אז זה גם באיזשהו מקום מתייפיפות.
1: למה?
0: כי מי זוכר לך? מי זוכר לך? אני שאת לך שאלה.
1: לפני שלוש שנים הוא ניצח פה את יובנטוס, לא מגיע לו יותר?
0: מי זכר לי, אוקיי, אני אקח אותך לדוגמה אישית שלי. מי זכר לי שבגיל 27 וחצי, הייתה לה יצאה 5 מיליון יורו מקלאב רוז', לא טריוויאלי לגיל 27 וחצי, בטח לא לשחקן התקפה, וג'ורדי אמר לי, אתה לא הולך. מישהו זכר לי את זה 3.5 שנים אחר כך, שאמרו לי, שחזרתי מספרט הפראג, חלש במום אחרי שנתיים שלא שחקתי כדורגל כי הייתי פצוע, מישהו זכר לי את זה שאמרו לי, יש לך הצעה של חוזה לעונה פלוס עונה, סכומים לא באזור, ותייק איט אור ליב איט.
1: אז אני אענה לך, מה קרה בשלוש שנים האלה שלא הייתה מכבי תל אביב? מכבי תל אביב שיכה להיות מכבי תל אביב, לטוב אלא
0: לא, שנה אחת הייתה לא טובה, ואז אחר כך היו שנתיים של אליפות. אני לא חושב שזה קשור, אני חושב שאתה חזק, כמו שאתה חזק, מאמן, בוא לא נקרא לזה במשחק האחרון שלך, נקרא לזה בעונה האחרונה שלך. מה היה? מה היה לפני 3 עונות, לפני 4 עונות? לא רלוונטי, אבו. זה לא רלוונטי. ברק בחר מסכים איתך על כל מה שאמרת. מסכים איתך שהוא שם את מכבי חיפה על המפה אחרי עשור שחרון. מסכים איתך שמגיע לו הרבה יותר קרדיט ממה שהוא מקבל. מסכים איתך על כל מה שאמרת. ועדיין, הוא אחרי שנתיים לא טובות, לא רלוונטי.
1: אין בעיה.
0: לא רלוונטי. אני לא אומר שככה זה צריך להיות. אני אומר שהלכה למעשה זו המציאות בכדורגל.
1: איך?
0: זו המציאות. וזה התייפייפות לחשוב שבגלל שמה שהוא עשה ומה שכל מה שאנחנו מסכימים עליו, אז עכשיו יתייחסו אליו אחרת, אחרי שנתיים לא טובות.
1: לא אמרתי להשאיר בגלל שאתה גרוע. אתה לא רוצה אותו? תיפרד ממנו.
0: בזה אני איתך.
1: אתה לא רוצה?
0: בזה אני איתך.
1: תלחץ היד, תעשה לו טקס יפה. עם כל הכבוד, הניהול המקצועי כרגע במכבי חיפה...
0: בזה אני איתך, אבל מכבי חיפה, לא רק ניהול מקצועי, בכלל ניהול באופן כללי, מכבי חיפה מנוהלת לא טוב. אם הייתה מנוהלת טוב, אז מועדון של 120 מיליון היה מגיע, לא היה מגיע למצב שהוא לא רלוונטי בפלייאוף, שהוא לא קרוב בכלל למקום באירופה, שהוא אף בחצי גמר גביע. ברור ש...
1: אתה חושב שהם מבינים...
0: יש תוצאות לניהול הלא טוב הזה.
1: כי אתה אומר לעצמך, באמת, ליאור רפאלוב, אני רץ אותו כשחקן. מעריץ אותו.
0: אין קשר.
1: היה כוכב של המשחק. אפשר
0: להגיד לך משהו, ליאור?
1: האם יש לו את הכלים להיות מנהל מקצועי מוצלח? אני לא יודע.
0: בוא נגיד לך, דיברת על ניהול מקצועי, ואני גם אמרתי ניהול באופן כללי לא טוב. אוקיי. אתה יודע מה הטעות הכי גדולה של מכבי חיפה בעונה שעברה? מה אתם מפרישים את ליאור? כשחקן? עזוב עכשיו, ניהול מקצועי, עונה לא טובה, עונה קטסטרופה אפילו, בוא נקרא לזה, אוקיי? עונה ראשונה שלו בתפקיד, אני לא חושב שאחרי עונה ראשונה צריך להזיז אותו הצידה ולהגיד לו, לך הביתה. כי בסוף זאת עונה ראשונה שלו. לא, לא. אבל אני אומר, מה היה דחוף? מה היה דחוף? לשלוח את גל אלברמן הביתה. אחרי שגל אלברמן היה מהאדריכלים, אתה איתי? אתה מסכים איתי?
1: מסכים.
0: מהאדריכלים של השושלת האחרונה של מכבי חיפה, 3 אליפויות פלוס ליגת אלופות. גל אלברמן היה מהאדריכלים. מה דחוף היה לשלוח את גל אלברמן הביתה, אחרי הדרבי הזה שהם הפסידו, אוקיי?
1: זה היה ניהול המקצועי. שנייה,
0: ולהפריש את ליאור, ליאור העונה עם שחק, אחרי ש... איך ליאור נראה מקצועית על המגרש בעונה שעברה?
1: כוכב.
0: ליאור העונה עם שחק, הכי טוב מכבי חיפה בהתקפה. אז מה היה דחוף לצאת למהלך הזה? למה? בדיוק כמו דור פרץ, למה? כי הוא בן 38 היה?
1: כן. כן.
0: אז אוקיי. אז הטעות, אז הניהול המקצועי והניהול באופן כללי, הכושל של מכבי חיפה העונה, של לקחת מועדון של 120 מיליון שקל תקציב, ולהגיע למצב שאתה לא רלוונטי בכלל בפלייאוף, אתה לא קרוב בכלל למקום באירופה, ואתה מודח בחצי גמר גביע, ואתה לא עושה תואר ולא כלום, זה התחיל מההחלטה הטיפשית הזאת, להפריש את ליאור ולשלוח את גל אלברמן הביתה, העונה שעברה. מכמה סיבות, גם כי ליאור מצוין על המגרש, למה להפריש אותו, וגם כי גל אלברמן יש לך מנהל מקצועי מצוין, מה דחוף עכשיו לשלוח אותו הביתה בשביל להכניס את ליאור לתפקיד? תעשו את זה, מתי תעשו את זה? שליאור כבר לא טוב על הדשא. אוקיי, ליאור כבר לא טוב על הדשא, עונות לא טובות במכבי חיפה, תודה רבה גל אלברמן, בוא עושים שינוי, שמים את ליאור. הגיוני, אבל ליאור כל כך טוב על הדשא, מה היה דחוף לצאת למהלך הטיפשי הזה?
1: ואני חושב שליאור צריך בעיקר עזרה. והאם מנכ״ל המועדון עוזר לו, איציק עובדיה, אם איציק עובדיה עוזר לו, אני כרגע, עוד פעם, אני לא עכשיו יבוא ויגיד הרסו את מכבי חיפה, אבל אני אומר שאני לא יודע אם יכולים לתקן את מכבי חיפה, כי כרגע
0: הקרע... הרסו זה כותרת גדולה מדי, אפשר להגיד שהעונה, הניהול במכבי חיפה היה לא טוב, ואנחנו מפרגנים להם.
1: יפה, עכשיו אתה מסתכל, מנסה להשוות ביניהם לבין הפועל באר שבע ומכבי תל אביב, אני אקח מכבי של ג'ורדי, בסדר? ג'ורדי הגדולה שלו, עוד פעם, קטונתי להגיד לך מי זה ג'ורדי, אבל ג'ורדי הגדולה שלו היה כל הזמן להביא את איש המקצוע של העתיד. מה זה איש המקצוע של העתיד? לקחת את אוסקר גרסיה בלי ניסיון, לשים אותו מאמן. לקחת את פאולו סוזה מהונגריה, לשים אותו מאמן. לקחת את פאקו איסטרן, איך אמרו לו? מאמן הכושר ממקסיקו ולשים אותו מאמן. כמו שאלונה ידע לקחת את ברק בחר, המאמן הצעיר מקירת שמונה, לשים אותו מאמן. לקחת את רן קוז'ו, שעשה פלייאוף תחתון מכבי פתח תקווה, לשים אותו מאמן. הגדולה של אלונה והגדולה של ג'ורדי בזמנו להביא את אנשי המחר. מכבי חיפה כבר יותר מדי זמן מביאים את אנשי האתמול. עכשיו, גם אם ברק בחר לא מתאים, אין בעיה. תחשבו איך אתם מביאים, איך אתם מייצרים מערכת שמתקדמת הלאה. וזה הטעות הכי גדולה במכבי חיפה, כי כרגע אני לא רואה את ההחלטה הנכונה שתוביל את הקבוצה הזאת קדימה. עכשיו, ברק נשאר. התחושה שלי, נשאר ברווה צולע.
0: מה זה? מרות.
1: מרות. זה כמו תחשוב, אתה מאמן, לקחו את כל הצוות שלך, שלחו אותו הביתה.
0: חיפה, ברגע שיצא למהלך הזה...
1: אמרו לו, תבנה חדש, תבנה חדש, אנחנו לא רוצים את הצוות שלך. סליחה, אתה מחליט לו מי הצוות? אתם מחליטים לו מי הצוות?
0: אני... מכבי חיפה מסיים את העונה, כמו שהתחילה אותה מבחינת ניהול.
1: והלב שלי יוצא לברק, כי ברק נמצא במשבר אימון רציני מאוד, אחרי שנתיים, ותוסיף את הכוכב, כואב הלב, אנחנו יודעים שהוא איש מקצוע מהטופ של הטופ של הטופ של הטופ של הטופ. אני קיוויתי בשבילו, לך שנה בחופש, תנקה את עצמך, תחזור חדש, כי הוא, כמו שקשטן הגדול נכשל, וכמו שרוני נכשל, כולם נכשלים.
0: ברק בחר, הוא לא יצליח לנצח. אבל אני חושב שברק בחר בסיטואציה הזאת...
1: השידוך הזה מאמלל אותו, וזה הלב שלי יוצא לה, ואני מקווה שאני טועה, ואני מקווה שיוכל לבנות כברת חדשה, ואני מקווה שיוכל לתקן את מכבי חיפה. אני בעיקר מקווה שהם יזוזו ויתנו לו לעשות את זה, כי כרגע איך שזה עובד, זה לא יכול לעבוד.
0: מסכים איתך כל מה שאמרת, ומכבי חיפה מסיימת את העונה שלה, ניהולית, ניהולית, ניהולית מקצועית, לא משנה איך אתה קורא לזה, מסיימת אותה רע, כמו שהתחילה אותה. ומה שנקרא, זה לא מבשר טובות לבאות, למכבי חיפה בעונה הבאה, כי גם תיקח את זה, את הניהול הלא טוב הזה, ואת כל הניהול סיטואציה הלא טוב הזה עכשיו עם ברק בחר, ותוסיף לזה, שאני מסתכל על השלד של מכבי חיפה, פלוס כמות המושלים שחוזרים, שאתה לא רוצה.
1: תשעה זרים חתומים?
0: תשעה זרים חתומים.
1: זוכרת שואו?
0: לא, תשעה זרים.
1: מתגעגע לשואו?
0: שנייה.
1: לסברינה?
0: שואו, סברינה, נאואל, אגבה. יש לך מתוך התשעה זרים האלה שחתומים, אולי ראוי, ראוי וחצי, שני ראויים.
1: נכון? חבר ביחד.
0: יפה. אז כל הסיטואציה...

0: הסיטואציה של הניהול של מכבי חיפה, פלוס מצב הסגל שלה, הזרים שחוזרים ואתה לא רוצה מושלים, ואלה שקיימים, וראינו העונה שהם, אלה לא השחקנים להוביל מועדון ענק כמו מכבי חיפה. בוא נגיד, אני לא מקנה, לא ביאנקלה, לא באוזימור, לא בליאור, ולא ביציק עובדיה, ולא בברק בחר, לבנות קבוצה הישגית במכבי חיפה, שתרוץ בעונה הבאה על כל התארים, לא רואה את זה קורה בשום קונסטלציה.
1: יפה, אז זה היה עולים לרגל. שאלו אותי, תגיד, אתם בפגרה? בוא נרגיע. אנחנו לא בפגרה.
0: לא בפגרה.
1: אנחנו ממשיכים.
0: על מה נדבר? אולי נדבר על כדורגל קצת.
1: בוא נדבר על כדורסל. נעשה
0: ספיק. לא, כדורסל אני לא מבין, סליחה.
1: אז יפה.
0: כדורסל תקרא לקנדיל. הכוכב שהיה פה שבוע שעבר פיצץ לנו את הערוץ.
1: אנחנו לא בפגרה, תהיו רגועים. נכון ששכטר הכוכב נוסע למונדיאל, ויונה הכוכב נוסע למונדיאל. אני פה. אנחנו נהיה פה מועיינים ועניינים.
0: לא כל הזמן, אל תתלהב.
1: ונערבב, לא, גם
0: אני בחופשה.
1: גם אני זה חופש קצר שבוע.
0: אז אני לא קצר, יש לי הרבה.
1: אז אנחנו נהיה פה, נעביר את הקיץ, עד שנתחיל את העונה הבאה, ואני מבחינתי שתתחיל עכשיו, אני סיימתי. הייתה עונה גדולה. אני רוצה להגיד משפט.
0: אתה לא רוצה לנוח קצת?
1: לא נכון.
0: במהלך העונה, מה אני אוהב אצלך?
1: ירודים.
0: במהלך העונה, כל יום אתה בוכה לי, איזה קשה לי, הייתי בטדי, עכשיו יש לי דרבי, עכשיו זה רק נגמרה העונה, אתה כבר רוצה שתתחיל עוד פעם. אז מה אתה?
1: אבולף יותר פולני מזה, לא תוכל למצוא.
0: אין יותר מזה, אין יותר מזה.
1: הייתה עונה 25-26, צריך להגיד.
0: עונה פנטסטית.
1: עונה גדולה, עונה צבעונית. אני רוצה להגיד משפט אחד.
0: הקהל חזר למגרשים, מצדיע בפני כל הקהלים של כל הקבוצות הגדולות בעיקר.
1: אני רוצה להגיד משפט אחד. להיות באצטדיון כדורגל בישראל זו חוויה. תזכרו את זה. אי אפשר להשיג כרטיסים, השירים של האוהדים. אני יכול להגיד לך שמבחינת אווירה, לדעתי, אין, שאתה חיים בלדר בחוץ, אז מגיע לך.
0: רגע, אבל ביהוד א' אתה זה.
1: אין יהוד א' יותר, נגמר יהוד א', נפרדנו ביהוד א', אז העונת 25-26 נפרדה, ואני רוצה להציע לכל אוהד ואוהד שישב לידי ביציאה, שישב מולי ביציאה, ששר, שכילל את הקבוצה
0: של... כולל אוהדי הפועל.
1: שכולם, אוהדי הפועל, אוהדי מכבי, אוהדי בית"ר, כולם, אוהדים 100 מ-100, הייתה פשוט עונה חווייתית גדולה. בקשה אחת, מכל אלה מסביב, משטרה, בית דין וכל השטויות, אל תהרסו לנו, הכדורגל פה מתקדם קדימה. יאללה, טל, ביי, היה כיף.
0: ביי ביי.

0: שתיים עכשיו.
1: שלושה ביולי, ישראל פוגשת את אלופת העולם ואלופת אירופה, גרמניה. ובשישה ביולי, ישראל מתארחת אצל אימפריית הכדורסל מקרואטיה. מוקדמות המונדו בסקט 2027 ובשישה ביולי, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
2: פתאום שמעתי פיצוצים, מתחילה לא האמנתי שאני שומע פיצוצים.
3: ממד, יש לך שם?
2: לא.
3: נקלט?
2: אין כלום. אני לקחתי נהג ונסעתי לגבול עם פולין. אתם נוסעים נגד כיוון התכונת.
3: זאת אומרת, בכל רגע יכול לבוא רכב ולהיכנס בחיים.
2: בכל רגע והנהג על 200. ואני לא רוצה להסתכל כי אני מת מפחד.
1: בשלישי, מנור סולומון, הכוכב הכי גדול של הכדורגל הישראלי.
2: שלוש אפס תרדה מפגיע, התקעתי גול, זה לא יאמן.
1: פוגש את עומרי אסנהיים.
3: אתה נכנס לפעמים לביכרון קטן מדבר כזה?
2: כן.
3: אז איך זה משפיע על הזוגיות תקופה כזאת?
2: זה משפיע על הזוגיות, כי פתאום דנה מרגישה שאני לא משתף אותה בדברים. והבאסה שלי מכניסה אותה לבאסה. והיא מתקשר אליי בעצבים, אומר שהם היה להם אפשרות להחתים איזה חלוץ. צריך לפנות שחקן בסגל, וזה אתה כנראה.
4: שיו.
2: אני לא שם, אני לא רוצה להיות במקום כזה.
3: מה החלום שלך?
2: לקראתי את מפת ישראל לטורניר גדול.
1: עומרי אסנהיים מארח את מנור סולומון, שלישי בשבע, בערוץ הספורט של ישראל.
5: From Spielberg in Austria, this is Formula One. The crowd are roaring. And the Grand Prix is underway. Antonelli has hit Max Verstappen. Lando Norris being put under enormous pressure. Oscar Piastri will not give him an inch. What a fight.
6: See you at Spielberg.
5: Lando Norris wins the Austrian Grand Prix.
1: Formula 1 Austria. בשבת ובראשון הבאים. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
7: והפועל תל אביב מנצחת. בארנה בירושלים.
8: ביממה הזו הפועל ירושלים מאבדת ארבעה שחקנים זרים. זו אבדה מאוד מאוד גדולה.
7: 3-0, חד, חלק, לשכנע, יעד, הפועל תל אביב.
8: החודשים האחרונים לא היו כל כך קלים.
9: כל הזמן רחפה מעל כולנו איזושהי תחושה של הישרדות ושהעסק יכול להתפרק בכל רגע. רוב האנשים, זה לא שהם גדלו עם דגל של הפועל ירושלים בחדר, אוקיי? הם נקלעו לאיזושהי סיטואציה ואנחנו רוצים להחזיק אותם בה וגם להבין שזו סיטואציה לא נורמלית.
8: אז יש עדכון, השערים נסגרים, ממש בזה הרגע דיוויד אומר, אני הולך להוציא את הקבוצות עכשיו לחימום של 5 דקות, ובתקווה נראה כאן רבע האחרון של כדורסל.
9: ירדנו באמצע המשחק לחדרי הלבשה, נכנסנו, אני חושב שדיוויד לקח את עומר, אותי ואת איתודיס לחדר מאמנים של הפועל תל אביב, הסביר לנו מה הולך לקרות, אמר, אנחנו מפנים את הקהל, כמה דקות זה הסתיים הפינוי, וחוזרים לפרקט להמשיך לשחק. אמרנו, סבבה, כל אחד הולך לקבוצה שלו להגיד להם את זה, והגעתי ועמדתי מול השחקנים שלי, והחלק שאמרו לי, אמרו, תשמעו, חבר'ה, אני נורא מצטער, אני מסוגל לשחק עכשיו. אתה עומד מול שחקן שאומר לך כזה, אני לא חושב שאני בתום מאמן, אני יכול להגיד לו, תשמע, אני צריך עכשיו שתשמור על תומר גינת ותרצח אותו בהגנה. זה לא ריאלי לבוא ולהגיד משהו כזה לשחקן. אמרתי, אוקיי, אני אקרא להנהלה שלנו שיבואו רגע להבין את הסיטואציה, כי הם באיזשהו מקום חיכו למעלה כבר שיעלו לשחק. מתן דיבר איתם, הם אמרו בגילוי לב, אני לא מרגיש שאני יכול להתרכז עכשיו בכדורסל. באותו רגע אמרתי, חבר'ה, אני איתכם. קודם כל עליתי לאיתודיס להגיד לו, תשמע, אני מצטער, אנחנו לא מצליחים להביא אותם לשחק. זאת הייתה סיטואציה שאי אפשר היה להצליח בה.
8: הפועל ירושלים לדעתך התנהלה טוב בסיטואציה הזאת?
9: מה זה הפועל ירושלים? זה אנחנו. קודם כל, אני אומר, בצורה שבה השחקנים החליטו לא לשחק, לא ככה הייתה לנו ברירה. מיד הבנתי שלא יהיה משחק.
8: ואז יום אחר כך בית הדין מכריז, יש משחק חוזר. איך אתה מגיב?
9: קודם כל, הופתעתי מאוד מההחלטה הזאת. זה היה לי מוזר שהם הכריזו על משחק חוזר בסיטואציה כזו, אבל מצד שני, גם הבנתי אותה. זו באמת סיטואציה מאוד מאוד מאוד ייחודית.
8: ואז באמת, כמו שאמרת, הפכו את ההחלטה, ואתם מגלים על זה מספר שעות לפני המשחק השלישי.
9: אני די הנחתי שזה מה שיקרה, אבל זה ברור שזה משפיע, כי זה הופך את משחק 3, עכשיו פתאום זה do or die, וזה לא היה ככה בבוקר.
0: קדין קרינגטון לא מרגיש בנוח לשחק, קדין קרינגטון מרגיש שלא בטוח לשחק.
4: קדין קרינגטון, שעל פי הקבוצה היה בספק למשחק, בעקבות אולי עניינים ביטחוניים, הרגיש לא טוב הבוקר, אבל הוא אמר, אני עולה למשחק הערב, אני עוזר לקבוצה שלי לנצח.
9: לקראת המשחק אמרתי לו, בוא, שבתי בחדר, שבתי איתו בחדר, דיברנו בכנות, ושאלתי אותו את ה... עכשיו אחרי השיחה אתה מוכן לתת הכל היום במשחק, כי זה כל מה שמעניין אותי, הוא אמר לי שכן, זה הכל.
10: הרגשת שקדין קרינגטון יש לו רק הפועל ירושלים בראש לאורך העונה?
9: כל עוד הוא היה איתי, כן, כל הזמן. הדאגה שלי היה האם יש דברים מבחוץ שמפרים לו לתפקד, ולתת הכל ולהתרכז. וגם הוא, כמו אני, נתנו את כל כולנו להפועל ירושלים, ואם הייתי מרגיש שאני צריך לאפס אותו, או להגיד לו, היי, אתה לא מורכז, אז הייתי עושה את זה. אבל הוא לא נתן לי סיבה לעשות את זה.
10: לפני בערך 3-4 חודשים קיבלת הצעה מאוד מאוד יפה, על סך כמיליון דולר, פחות או יותר, מאופר ינאי. איך מסרבים להצעה כזאת?
9: בכדורסל זה ביזנס. צריך להיות, לזכור שזה ביזנס. והכי חשוב בביזנס הזה בעיניי, זה אחד, להיות הגון, ושתיים, להיות מקצוען. זה שני הדברים האלה עשיתי.
11: צצות לא מעט שמועות לקראת העונה הבאה.
10: זה באמת צץ במהלך הימים האחרונים. סשה אוברדוביץ', אומרים סגור נעול, בהפועל ירושלים. מתי אתה יודע שיש מאמן חדש בהפועל ירושלים, וזה לא אתה?
9: לפני שהוא חתם. הפועל ירושלים, כל דבר שהם עשו, כשנוגע אליי, במישרין או בעקיפין, תמיד עשו את זה קודם כל בראש ובראשונה מולי, בשיחה פתוחה, כנה ואמיתית. וההתנהלות שלהם, אני חושב, בכל הסיפור איתי, היא 100 מ-100. אני מכבד אותם על זה, מן הסתם. מקצועית אני חושב שזו טעות, אבל זה שלהם, זה בסדר גמור.
10: למה טעות?
9: אני חושב שלקחת את הרפר, אוסטין, זוסמן, סמית, אפילו קדין, שחקנים שנתנו את ההופעות בפריים שלהם, הכי טובות בקריירה שלהם, לאורך תקופה ארוכה, אני חושב שזו עבודה טובה, עבודת אימון טובה, להוציא להם את המקסימום.
10: אם סשה אוברדוביץ' היה בנעליים של יונתן אלון, הוא היה מצליח יותר?
9: קודם כל, כנראה שהם חושבים שכן. וזה בסדר גמור. שמו הולך לפניו, או עשה הרבה יותר מה שאני עשיתי בחיים שלו. ויכול להיות שזה הדבר הנכון עבור הפועל ירושלים בשלב הזה שלה, של העוד מדרגה הזאת שהיא רוצה.

0: לקפוץ.
1: אם היית זוכה באליפות, מה היה קורה?
0: דרופ דה מייק, לא יודע.
1: אתה מדבר עם אדלסון, הוא אומר לך, הבאתי את סאשה אוברדוביץ', אתה לא אומר לו, אני מביא לך פה אליפות?
0: אני אומר לו, אני מביא לך פה אליפות.
1: אם זה היה קורה והיית מביא לו אליפות, מה היה קורה עם סאשה אוברדוביץ'?
0: לא, מאמן עדיין. אני דווקא מכבד את זה שאומרים, אנחנו רוצים ללכת בדרך אחרת, לא בגלל שאתה לא טוב, אלא בגלל שבחרנו ללכת בדרך אחרת. והתוצאות לא משנות את ההחלטה שלנו. אני חושב דווקא שיש משהו להעריך בזה.
2: הם אוהבים כסף ביורוליג, אוהבים שחקנים נוצצים, אוהבים בעלים שמשתוללים.
3: והפועל ירושלים דווקא מחליטה ללכת בהדרגה, ללכת קטן.
0: עופר הגיע לכדורסל הישראלי ועשה פה מהפכה. הפועל ירושלים אמרה, אני את המשחק הזה לא משחקת.
1: אבל הנה ירושלים מחתימה את סאשה אוברדוביץ' ואיתו יגיעו שחקנים בכסף גדול, ואתה יונתן אלון, היית עם סקפינצה ועם טריפל ג'יי.
0: לבוא ולדבר על השחקן ה-11 וה-12 שלך, זה דמגוגיה זולה, אוקיי?
1: אוקיי, אז בוא נדבר על הרכש הכי גדול של הפועל ירושלים הקיץ, אנטוני לב.
0: זה הנפילה הגדולה שלנו במובן מסוים, זאת אומרת, עשיתי עבודה לא טובה ולהוציא את המקסימום מאנטוני לב, זו עובדה.
4: תכף נדבר גם על יונצ'ו שצ'יקלף את כולם והפך להיות פתאום מאמן בשקט בשקט בשקט. כי הרי זה לא כמו בהפועל ירושלים שהורידו את המנהל מקצועי, ראיתי אותו אתמול, הורידו אותו כבר להיות מאמן.
0: אני לא חשבתי שאני צעיר מדי, ואני גם לא חושב עכשיו שהוכחתי משהו. מי שרוצה שיכול לחשוב עליי מה שאני רוצה. בסוף הדעה המקצועית עליי היא נגזרת רק מדבר אחד, מההצעות שיש לי בשוק. זה הכל.
1: אופציית המנהל המקצועי זה אופציה ריאלית מבחינתך?
0: הכל ריאלי מבחינתי. אני איש כדורסל, אני איש ניהול, אני יודע לעשות את הדברים, עשיתי את שני הדברים האלה בהצלחה, וכל עוד אני יכול לבחור, אני רוצה את כל האופציות מולי פתוחות, ואני אבחר את האופציה שאני הכי יכול להצליח בה. מבחינת ההגשמה העצמית שלי, לאמן זה הדבר. זאת אומרת, אם תשאל אותי מה הרגע הכי כיף, זה לעמוד על הקווים בגמר גביע או באליפות או בדברים כאלה. אין שום דבר שמחליף את התחושה הזאת.

המונדיאל. עם חמש חבר'ה, משחק הניחושים שמוציא אתכם תותחים. פנטזי מונדיאל, שמכניס אתכם חזק למשחק. ועם כל החדשות, העדכונים והתקצירים, וכל מה שצריך לדעת בזמן אמת ומסביב לשעון, באתר ערוץ הספורט. מונדיאל 2026, באתר ערוץ הספורט ובאפליקציה.

0: יושבי הטניס הגדולים בעולם, בטורניר הטניס היוקרתי מכולם. טורניר ווימבלדון, החל משני הבא, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: עכשיו.
0: ב-3 ביולי ישראל פוגשת את אלופת העולם ואלופת אירופה גרמניה, וב-6 ביולי ישראל מתארחת אצל אימפריית הכדורסל מקרואטיה.
1: ככה זיתיינו את הנבחרת.
0: מוקדמות המונדו בסקט 2027 ב-3 וב-6 ביולי, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
2: From Spielberg in Austria, this is Formula 1. The crowd are roaring and the Grand Prix is underway. Antonelli has hit Max Verstappen. Lando Norris being put under enormous pressure. Oscar Piastri will not give him an inch. What a fight.
3: See you at Spielberg.
2: Lando Norris wins the Austrian Grand Prix.
0: Formula 1 Austria, בשבת ובראשון הבאים, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

מוצק למשחק, ועם כל החדשות, העדכונים והתקצירים, וכל מה שצריך לדעת בזמן אמת ומסביב לשעון, באתר ערוץ הספורט. מונדיאל 2026, באתר ערוץ הספורט ובאפליקציה.

משווה הטניס הגדולים בעולם בטורניר הטניס היוקרתי מכולם. טורניר ווימבלדון החל משני הבא, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: חמש רדיו.
1: הפודקאסטים של חמש רדיו.
2: פודקאסט ה-NBA. גמר ה-NBA שהסתיים לו. אחרי חמישה משחקים, ניתן כבר מנפנף בגופייה שלו, של ג'ימי. מה?
3: מה, איך אפשר לא להבין?
2: ג'לן ברנסון.
3: חתמתי את הפודקאסט הקודם. חתמתי את הפודקאסט הקודם, לא, אין פה טרש של טאונס.
2: בסדר, נזכרתי. לא? אז מה זה?
3: חתמתי את הפודקאסט הקודם במשפט הבא, בדיוק לפני משחק מספר 5. כולם יותר טובים מברנסון, עד שהגיע הזמן להיות יותר טובים מברנסון. עכשיו, ברנסון, אין ספק שעשה צעד אחד יותר מג'ימי, אבל אני מרגיש שמה שברנסון עשה בכל הריצה הזאת בפלייאוף, וזה שהוא כל פעם משתיק, אתה יודע, ומי בכלל היה שם את ברנסון בטופ 10 שלו בליגה, או בטופ 15 בליגה, לפני הריצת פלייאוף הזאת, ועכשיו פתאום כולם צריכים לשאול את עצמנו את השאלה, מה, ברנסון השחקן הכי טוב ב-NBA?
2: תגיד, אבל כאילו, מה אתה מתחיל עם זה? מה אתה מתחיל
3: שנייה,
2: עם זה?
3: שאלת על החולצה.
2: בסדר,
3: אז עזוב את ברנסון.
2: אתה נותן לי פה עכשיו איזה, טייק שלם, ברנסון, טופ 15 בליגה,
3: אז נגיע. אז עזוב את ברנסון, עזוב את ברנסון. אבל זה היה מאוד דומה לתחושה שהייתה בריצות של ג'ימי, כי בסוף מיאמי החתימה את ג'ימי ב-2019, ואף אחד לא האמין בכלל מי זה, מה זה ההחתמה הזאת, מה זה ההחתמה הזויה הזאת, מה הם שמו את כל הביצים שלהם על ג'ימי באטלר, והם סיימו 5 שנים עם ג'ימי באטלר, עם 2 גמרים.
2: תקשיב, אני אוהב את ג'ימי, אוקיי? אבל אתה ג'ימיסט, ואני לא מבין איך
3: ג'ימיסטן.
2: אני לא מבין איך אתה פותח את הפרק אחרי סדרת גמר שהיא בלתי נתפסת בעיניי, עדיין, בג'ימי באטלר עכשיו. כאילו, מה קשור?
3: אנחנו בתקשורת.
2: ואני אגיד לך עוד משהו. עוד משהו קטן. ג'ימי באטלר, שים לב, ב8 העונות האחרונות, יש 8 אלופות שונות. יש 4 גמרים רצופים שונים. יש רק קבוצה אחת. שבפרק הזמן הזה, הייתה פעמיים בגמר ה-NBA, וחזרה הביתה בלי כלום. וזה הקבוצה של ג'ימי שלך, ב-2020 ו-2023. אז אני לא מבין איך אתה בכלל משווה בין ג'לן ברנסון לג'ימי באטלר, עם כל הכבוד לג'ימי באטלר, יש פה בן אדם שהוא אלוף, פיינלס MVP, שחקן הקלאץ' הטוב ביותר בהיסטוריה של הפלייאוף, יותר ממייקל ג'ורדן, ואתה מדבר איתי על ג'ימי?
3: תקשיב. אמרתי שברנסון עשה צעד אחד יותר מג'ימי, אבל אני רק אומר שיש המון מן המקביל, שניהם החתמות פרי אג'נסי שהרימו עליהם גבה, שניהם עמדו הרבה מעל הציפיות, ושניהם בכל מקום שהם הגיעו אליו, תמיד לא ראו בהם כשחקני טופ אמיתיים, עד שהם באו והוכיחו, עד שבאמת הייתה סדרה שג'ימי וברנסון בתורו, באו והוכיחו מול כל העולם בדיוק מה הם שווים, וכולם היו צריכים לאכול את הכובע, וההגבלה הזאת היא נכונה, ואתה יכול לקרוא.
2: בסוף הוא לא עשה את זה. לא, יש לו סדרות גדולות, ויש את הניצחון על מילווקי בסיבוב הראשון, ועל בוסטון, עם המשחק חוץ הענק שם, אבל הוא לא לקח אליפות. אנחנו מדברים על שחקן
3: לא
2: שלקח
3: תמיד.
2: אליפות.
3: ולכן ברנסון אפילו עשה צעד אחד יותר מג'ימי. בתור ג'ימיסט, אני גאה בברנסון, כי הוא ממשיך את דרכנו, את הדרך שאנחנו סללנו, אנחנו היינו הטרייל בלייזרס פה, עם הרפרנס לדני אהובך, וברנסון בא וצעד ולקח גם את הגביע. כל הכבוד לברנסון. כן, זה הסיפור של הגופייה. נקסט.
2: טוב, מה קורה? שלום.
3: שלום.
2: לא הספקנו להגיד איזה מילה. לילה טוב.
3: לילה טוב. מה שלומך? אתה התחברת לאוהדים של רייזה פאבלווי?
2: כן, האמת שכן. הייתי במשחק של איראן, והיה מעניין, היה גם משחק כדורגל טוב. אבל כל הסיפור עם האוהדים,

0: וכל מיני כאלה שראיינתי, וגם איזושהי מהומה שהתפתחה שם, שישבתי ובדיוק ערכתי את זה קצת, וניסיתי להבין איך אני מעלה את זה לאינסטגרם, ואני כאילו, זה תקרית מכעיסה, זה דגל ישראל שהוצא מהאצטדיון, זה כאילו יעשה רעש, ואני לא אוהב לעשות רעש, באמת, ואני, הנה אנשים ששומעים את הפרק, אולי זה כבר יצא לפני שאנשים ישמעו את הפרק, אני לא יודע, עוד לא קיבלתי החלטה, אבל כאילו בתהליך הפנימי שלי, יש לי תחושה שזה, אתה יודע, יהיה כזה סטייל ויראלי, בקטנה לפחות בישראל. ואז זה יוצא החוצה ואני לא אוהב את הדברים האלה, אבל בסדר, נראה, זה לא העניין. אנחנו באנו לדבר על כדורסל, על סדרת הגמר ב-NBA שהסתיימה בניצחון אדיר של הניקס בסן אנטוניו, 4-1, במשחק שהוא תסריט שחוזר על עצמו מהמשחק הראשון בסדרה למשחק השני בסדרה, למשחק הרביעי בסדרה על סטרואידים עם היתרון של סן אנטוניו ולמשחק החמישי. בסדרה זה לא אולה, זה אולה. אז זה ולמשחק החמישי בסדרה, ואתה יודע, הייתי שם, אני מסתכל על התוצאה 70-55, אני אומר, אוקיי, די, זה הסדרה הזאת חוזרת לניו יורק, אין סיכוי שלא. ואז שוב, הניקס ככה חוזרים לעניינים, אבל הגיע הרגע בתשע הפרש, 69-60 אני חושב, הייתה התוצאה, ג'לן ברנסון זורק שלשה, קולע אותה, נוחת מתחת לרגליים של ומבי, שאתה רואה בעיניים שלו שהוא מחפש את זה, הוא מחפש את זה. השופטים לא שורקים כלום, ברנסון נופל על הרגל לא טוב, מעקם את הקרסול, אני מסתכל ואני אומר, אני לא מאמין. הסדרה נגמרה. זהו, סן אנטוניו אלופה. כאילו במצב הזה, כי הייתי בטוח שברנסון עכשיו נפצע, נפצע. והוא קם והוא עצבני לשופטים בצדק. אגב, המשחק לא נעצר, ובצד השני וסלקה לשלשה, מיד אחרי שהעלתה לתשע הפרש. וזה היה מין רגע כזה שאתה אומר לעצמך, טוב, יש מצב שכל הסיפור הקסום הזה של ניו יורק הולך להסתיים בצורה מאוד טרגית, ספורטיבית כמובן, אבל הבן אדם קם מהספסל, אחרי הטיימאוט, ואני כבר לא יודע להסביר את זה. בעצם אני כן יודע להסביר את זה.
1: קצת מזכיר את ישו אחרי הצליבה.
0: ב-83-75 לסן אנטוניו, הוא עושה ריצת 10-0 פרטית. הוא חודר לסל שם, נותן קטנה לוומבניאמה, שראיתי איזה ציוץ הזה, נראה כמו בייבי ג'ירף, שרק יצא מהבטן. רחם יש, לא, ג'ירף, וואי, איזה סתום אני יוצא. ג'ירף היא יונק? היא לא יונק.
1: אומרים,
0: מה פתאום?
1: אומרים בייבי
0: כן.
1: דיר, בדרך כלל ההגבלה
0: לא
1: באנגלית
0: יונק.
1: זה האייל הקטן
0: לא, לא, לא,
1: שיוצא
0: זה
1: מהם.
0: יותר בייבי ג'ירף על כאילו, המשקל של ה, אתה יודע, מגושם כזה. בקיצור, לוקח את העניינים, ובשלב הזה, הניקס כבר עולים ליתרון, ואתה מבין שאין, סן אנטוניו היא לא מתפקדת. במה ניתן, כל הסדרה הזאת היא לא מתפקדת. אף אחד שם לא מתעלה, בדיוק ההפך. כולם שם משתנמכים ביכולת שלהם באופן קיצוני אפילו, למרות שבתכלס שחושבים על זה, שחקנים צעירים וזה, אבל שוב ניו יורק עושה את זה. שוב ניו יורק מנצחת. סן אנטוניו במופע של חוסר בגרות, שגם התבטא אצל המאמן שלה, שאחרי שהניקס היו ביתרון 90-88, ואני חושב שזה היה מיקל ברידג'ס שהלך לקו שם, קלה את הראשונה, החטיא את השנייה, מיטשל רובינסון עם כדור חוזר בהתקפה ענק, מה שהוא עשה שם לוומבנייאמה גם ברגעים האלה, ושון הזריקות, בעצם בגלל שזה זריקת עונשין, מתאפס ל-14, והיו איזה 26 שניות על השעון, ואתה רואה את מיץ' ג'ונסון מסמן, תעשו פאול, תעשו פאול, ולו קורנט עושה פאול, ושולח את אלנובי לקו, ואז זה כבר 92-88, קאסל עם הדנק, ובסוף שתי זריקות העונשין, הנוספות של אלנובי שסגרו עניין, והם פישלו, אבל יותר מהכל, ג'לן ברנסון, ואני רוצה לצטט, לפני שאני אעביר את המיקרופון חזרה אליך, את דודו דהן. דודו דהן, סוכן השחקנים, שהוא סוכן שחקני כדורגל. כמובן, הוא חולה NBA, אוקיי? שרוף NBA. והוא לא מפסיק כאילו לשלוח לי הודעות במהלך הפלייאוף, במהלך העונה באופן כללי, אבל בפלייאוף זה עולה מדרגה. והוא רשם לי גם תפרגן, כי הוא כתב לי שמבחינת, לדעתו, והוא כתב את זה לפני איזה כמה שבועות טובים כבר, ג'לן ברנסון יותר טוב משי גילג'ס אלכסנדר. ועכשיו, בהתכתבות האחרונה, אחרי הניצחון בגמר, אמרתי לו, שלחתי לו איזה הודעה קולית, משהו על ברנסון, אז הוא אמר לי, תקשיב, הוא אתלט גדול, הוא גוץ שיודע להשתמש בגוף שלו ועם הדריבל שלו, מונע משחקנים לחטוף לו כדורים, ואני מוסיף על זה, מוצא את הזוויות.

ויש לו את הטאץ' הזה בפיניש. שמע, אני לא מאמין שאני אומר את זה, אבל בדיוק גם ראיתי איזה מישהו, קנדריק פרקינס אמר שהוא טופ 5 שחקנים בליגה, ואיזה מישהו צחק על זה. וכמובן שיש את ויקטור אמבניאמה וניקולה יוקיץ' ושי גילג'וס אלכסנדר ויאניס אנטטוקומפו ולוקה דונצ'יץ', אלה חמישה.

0: ג'לן ברנסון, נכון להיום, איך שלא תסובבו את זה, הוא השחקן הכי טוב בעולם. עד כדי כך, כי הוא הצליח להביא אליפות כנגד כל הסיכויים, לקבוצה שלא הייתה אמורה להיות שם, לקבוצה שלא שיחקה כדורסל במהלך העונה הסדירה, שסימן לנו שהיא בדרך לשם. וזהו, יש לי עוד הרבה דברים להוסיף מן הסתם, אבל התחלת לדבר על ברנסון, בוא נישאר, או שתעבור, יש לך עוד שמות לפרגן להם, רק תעזוב אותי מג'ימי.
1: קודם כל, אני בחיים לא אעזוב אותך מג'ימי. זה הדבר הראשון שאני רוצה להגיד, לעולם לא. אז אתה תוותר על הנקודה הזאת מראש. מעבר לזה, אני מסכים עם הדברים שאמרת, וזה בדיוק הקטע, זו בדיוק הנקודה גם שניסיתי להעביר. למרות שאתה ניסית כרגיל לחטוף את התודעה ולהגיד, זה קשור עכשיו ג'ימי, זה הכל היה בעצם לפרגן לג'לן ברנסון. כי אתה יודע, קשה לנו להשוות את ברנסון ליוקיץ' או ליאניס, שחקנים מאוד מאוד שונים במה שהם עושים על המגרש. אבל דווקא מי שהיה נחשב השחקן הכי טוב בעולם בשנה האחרונה, על פי רוב, זה שי גילג'ס אלכסנדר. וקל, יותר קל להשוות בין ברנסון לבין שי, וגם עוד יותר קל כשזה סדרה אחרי סדרה, ראינו איך ברנסון מתמודד עם הלחץ האטומי של סן אנטוניו, ואיך שי התמודד. וראינו ככל שהתקדמנו בסדרה הזאת, שברנסון הצליח לפתור את האירוע בסן אנטוניו. נכון שלברנסון יש את טאונס שירווח לו את המשחק, שזה לא משהו שהיה לשי, ונכון שאו-קיי-סי הייתה יותר פצועה מהניקס, אבל ברנסון הצליח לפתור את החידה הזאת שהיא סן אנטוניו. בשני משחקים האחרונים במיוחד, בטח אין מה לדבר במשחק האחרון המדהים שלו, ברנסון הצליח להגיע לסל, גם לתת הפול הפחצי מרחק, גם להניש בשלושות מתי שצריך, והוכיח שלמרות שכנראה כל אחד אחר היה מצביע ששי שחקן טוב יותר לפני תחילת הפלייאוף הזה, ברנסון הוא זה שהצליח להוביל את הקבוצה שלו במאני טיים ולפתור את סן אנטוניו, בניגוד לשי, שלמרות כל החסרונות שהיו, לא הצליח. ראינו את שי, גם במשחק מספר 7, שהמשחק טוב שלו, ממשיך להתפשר אין סוף על החצי מרחק. עכשיו, אני לא אומר שלא יזרוק חצי מרחק, שיזרוק חצי מרחק זה מצוין, אבל ברנסון כל הזמן שמר על הגיוון במשחק שלו. היו שם גם שלשות, היה שם גם חדירות לסל וסיומות, גם על ומבי, כמו בקליפ שאתה העלית לדוגמה לאינסטגרם. ופשוט הגיוון הזה, זה מה שגרם לסן אנטוניו לא להצליח להתמודד איתו. כי שי, סן אנטוניו אמרה לעצמה, אוקיי, הוא לא הולך עד הסל, הוא לא כל כך זורק שלשות, בטח לא כמו ברנסון, אז נחיה עם החצי מרחק שלו. בסדר, נבלע את הגלולה המרה הזאת, ונשתדל להשאיר אותו על אחוזים בינוניים בחצי מרחק. הגיוון שברנסון הפגין לאורך כל הדרך בסדרה הזאת, ובמיוחד במאני טיים בקלאץ', הוא זה שהכריע את סן אנטוניו. ובגלל זה, אני מסכים לחלוטין עם מה שאתה אומר. זה לא להיות שבוי של הרגע. זה פשוט להתמסר למה שהעיניים שלנו רואות. והעיניים שלנו רואות שג'יילן ברנסון, 1.80 מטר, שמנמוך, לא קופץ, לא רץ, לא אתלטי, לא זבי, עשה את מה שאף שחקן אחר לא היה יכול לעשות בעונה הזאת בפלייאוף. ולכן, צריך להוריד את הכובע ולהודות במה שאמרת.
0: עכשיו, תוסיפו את העובדה שטאונס שוב הסתבך בבעיית עבירות, ויצא בשש גם, לא היה לה פרקט בדקות האחרונות, וזה לא שהייתה התעלות יוצאת דופן של אף שחקן אחר, אננובי לא נתן את אותו משחק כמו שהוא נתן בגיים 4, ג'וש ארט היה טוב, מיקל ברידג'ז היה טוב ברגעים מסוימים, צריך להגיד, אבל ברנסון עם 45 נקודות מתוך ה-94 בסיום, עם 15 נקודות ברבע הרביעי, 15 פלוס אפילו אני חושב, הכי הרבה מאז שמייקל ג'ורדן עשה את זה באיזשהו משחק, וזה מדהים ההשוואות האלה לג'ורדן, בכל מה שקשור לקלאץ', ואמרתי את זה קודם, הוא יותר טוב ממנו, מאז 1997 לפחות, כי אז התחילו למדוד את הנתונים, אם מישהו רוצה להרים את הכפפה, ולהתחיל לבדוק מה קרה, גם לפני זה, לעבור על כל הפליי ביי פליי, אם הוא יצליח למצוא, בטוח יש מקורות מסוימים, וללכת אחורה לקריירה של מייקל ג'ורדן, אולי ג'ורדן מעליו, למרות שאני בכלל לא בטוח. בכל מקרה, זה היה מפגן של מנהיגות, ואני אגיד לך, אתה יודע, אנחנו עכשיו בסיכום של סדרה מטורפת, של גמר בלתי נשכח של עונה, באמת אדירה. אבל, לא אבל, יחד עם זה, אנחנו כאילו יכולים קצת לצאת גם מהכדורסל, ולדבר יותר על האנשים, לא שאנחנו לא עושים את זה גם תוך כדי. וכל הסיפור של ברנסון, יחד עם אבא שלו, שאגב, עקבי לכל אורך הדרך, וגם אחרי המשחק הזה, שניסיתי להוציא ממנו משהו על הבן שלו. אז שאלתי אותו, was there ever a dad more proud of his son than you right now? הוא אמר לי משהו, I guess not, what a wonderful moment, כאילו תשובה קצרה כזאת. ואז הכנסתי עוד שאלה, שלא נכנסה לכתבה, ששודרה במהדורת חדשות אצלנו,

0: ماشي على جيلنس بيرفورمانس بكيتو. ואז הוא אמר, it was a team win, we got the job done, משהו כזה, כאילו, לא הזכיר אפילו את השם שלו. אבל כן ראיתי שם רגעים, מקרוב, של... בכלל, בוא אני אכניס אותך קצת למה שקורה אחרי המשחק, אוקיי? אחרי המשחק, ניו יורק לוקחת את האליפות בסן אנטוניו, בהתחלה חשבנו שהיא תיעלם מהאולם מהר, אבל הם נשארו שם וחגגו לפחות שעתיים. שתו בלי סוף, עישנו המון סיגרים, ומאחורי הקלעים בבקסטייג' כזה, שזה אותו דבר, לא יודע למה אמרתי את זה פשוט באנגלית, התקבצו כל האנשים, כל השחקנים, כל האגדות, כל אנשי התקשורת, כל המשפחות, היה שם מין מסדרון כזה עם גרפיקה, הלדים של ה-NBA פיינלס, וכולם הצטלמו שם עם הגביע, והיה כמובן את החדר המיוחד שמצטלמים בו בגביע, בתמונות האלה שיוצאות, ואתה פשוט עומד שם ורואה את פטריק יואין, יושב כבר איזה שעה, הוא יושב כי הוא תשוש, וכל האגדות של הניקס, והשחקנים עושים צחוקים, וליד זה החדר מסיבות עיתונאים, וריק ברנסון שם במשך איזה כמה דקות פשוט מתחבק עם אנשים. ראיתי את ליאון רוז עם אבא שלו בן ה-88. באמת, היו שם רגעים מאוד מאוד מיוחדים, ואם נחזור לברנסון ברמת הבן אדם, אתה יודע, זה לא... אני לא יודע באמת מה קורה, איך הוא מצליח לעמוד בפיתויים, אבל ראיתי איזה קליפ של מה שהוא אמר על אלי, אשתו, שמייסקול סוויטארץ, ביחד כבר, מה זה, זה 8 שנים, 10 שנים, משהו כזה, והוא מספר שם...
1: יהודיה, תגיד שהיא יהודיה.
0: בסדר, נו, משנה.
1: וגם רופאה כמובן.
0: הוא מספר שם שהם היו ביחד ואיבדה את אבא שלה, עכשיו סרטן, ו... הוא הבין באותו רגע, והוא גם אמר לה באותו רגע, שאני אהיה איתך, אני, כאילו, על הטראומה שהיא התמודדה איתה, של העזיבה הזאת הפתאומית, שאני לא אעזוב אותך אף פעם, שאני תמיד אלך איתך ותמיד אהיה איתך. והוא קיבל החלטה אז, והבטיח לעצמו, שהוא צועד את כל הדרך, עם האישה הזאת שאז הייתה ילדה, ואתה יודע, זה סיפור כזה יפה. ובכלל, אתה רואה את ההתנהלות שלו עם ג'וש הארט, את הצחוקים הקטנים, את העקיצות כל הזמן, את איך שהוא הגיב בריאיון אחרי... מה עושים אצלך? יש שיפוצים?
1: כן, עכשיו שמעת את זה?
0: עכשיו איזה דפיקונת קלה, אבל
1: אני
0: בסדר.
1: בגדול מתחילת הפרק חרש כבר, אבל בסדר. כל עוד לא שומעים את זה כל כך,
0: מתמודד.
1: זה בסדר.
0: זה בגדול לגבי ג'יילן ברנסון, אפשר להגיד עליו עוד הרבה דברים, אבל בוא נדבר קצת על הניקס באופן כללי.
1: אני רגע רוצה רק להגיד משהו, אולי את הדבר שהוא יותר בלתי נתפס מהשחייה של הניקס בתואר. אתה יודע על מה חשבתי אתמול, עידו?
0: על מה?
1: שקרה פה אירוע טקטוני שאף אחד לא יכל לנחש. זה התחיל לפני שנה וארבעה חודשים, וכולנו קטלגנו את זה אוטומטית כמהלך הגרוע ביותר בתולדות ה-NBA. מאז הג'נרל מנג'ר שביצע את המהלך הזה פוטר בבושת פנים. הקבוצה שעשתה את הטרייד חיזלשה אותו והעבירה את השחקנים שהיא קיבלה אפילו. אני כמובן מתייחס כאן להחלטה של ניקו הריסון להעביר את לוקה דונצ'יץ' בטרייד לתמורת אנטוני דייוויס. דאלאס פיטרה את ניקו, העבירה את אנטוני דייוויס. כל העניין הזה זה קטסטרופה אחת גדולה שקוטלגה כטעות הכי גדולה של ניקו הריסון והטעות הכי גדולה של ג'י.אם. ג'יילן ברנסון גרם כרגע להחלטה הזאת להיראות משנית, כי ההחלטה הכי גרועה של ניקו הריסון הייתה ההתנהלות הביזיונית שלו, שלג'יילן ברנסון נגמר החוזה, והוא רצה להישאר בדאלאס, והוא רצה להישאר בדאלאס בחוזה נמוך, וניקו הריסון אמר לו, בסדר, בוא נחכה, נראה. זאת בעצם כרגע הפכה להיות החלטה יותר גרועה מהטרייד על לוקה, כי לפחות על לוקה הוא קיבל משהו בחזרה, על ג'יילן ברנסון הם לא קיבלו כלום.
0: כן, יפה, זה באמת שתי ההחלטות הכי גרועות כנראה בהיסטוריה של GMs, על ידי אותו בן אדם, בפער לא כל כך גדול, וניקו הריסון כנראה הוא איזשהו סוכן כאוס שנשתל שם על ידי, לא יודע, מישהו מסן אנטוניו, או מישהו מיוסטון, מישהו מטקסס, שרצה לפגוע בדאלאס. אפרופו, החוזה הנמוך, זה עוד דבר שלא אמרנו על ג'יילן ברנסון, שכחנו, והזכרת לי. 113 מיליון דולר. זה ה-pay cut שהוא לקח בשביל שאפשר יהיה להביא שחקנים נוספים.

0: כספים בשביל שהוא יוכל לשפר את הקבוצה בכל מה
1: אקטיבית זה
0: שקשור
1: אומר
0: לחוקים של תקרת
1: עוד
0: השכר.
1: שחקן ב-30 מיליון דולר. קרי, אננובי, קרי, מיקל ברידג'לס, וכן הלאה.
0: ואני מתחילת הדרך, מהרגע שהוא קיבל את ההחלטה הזאת, הרצתי אותו על זה. ובאופן כללי, מה שליאון רוז עשה שם, אני לא זוכר מתי ראינו דבר כזה. זאת אומרת, יש את טורונטו של 2019, עם מסאי אוג'ירי, שעשה טרייד על קוואי באותו קיץ, ואחרי זה עשה את הטרייד על מארק גסול, שסגר שם עניין. עושה עוד איזה כמה דברים קטנים, אבל אתה מסתכל על מה שליאון רוז עשה בניקס, הוא החתים את ברנסון, הוא עשה טרייד על טאונס, הוא עשה טרייד על מיקל ברידג'ז, הוא עשה טרייד על אננובי, הוא עשה טרייד על ג'וש ארט. כל החמישייה הפותחת, אלה שחקנים שהוא פשוט אסף וליקט ביחד, כולל כמובן את
1: נראה לי,
0: השלישייה
1: חוץ ממיטשל רובינסון, הוא לא היה אף אחד בקבוצה לפני שהוא הגיע, נכון?
0: מיטשל רובינסון היה היחיד לפני, נכון, ודוס מקברייד הגיע בחירת דראפט שלו. ובעצם כל השחקנים שם זה שחקנים, חוץ מהשניים שציינו עכשיו, שלא נבחרו בדראפט. יש את טיילר קולק שכן, שלא שיחק בסדרה הזאת, אבל בגביע הוא היה מצוין, הוא 15 נקודות, 5 ריבאונדים בגמר גביע הזה של הניקס נגד סן אנטוניו, דאבל, ראשון בהיסטוריה של ה-NBA, דאבל של גמר שחוזר על עצמו אחרי שקיבלנו 4 גמרים שונים ב-NBA איכשהו, ב-NBA קאפ ובסדרת גמר של הפלייאוף, זה אותו דבר. Anyways, עבודה מדהימה. עכשיו, לגבי הניקס בפלייאוף הזה, אתה מסתכל על
1: אגב,
0: מאזן סופר.
1: אני רק רוצה להוסיף, אם אפשר, על ליאון רוז, שזה כל כך חשוב לליגה, מה שקרה פה, כי אתה יודע, המיינדסט בליגה, בטח ב-15 שנה האחרונות, זה אנחנו חייבים לעשות טנקינג, כדי שנקבל את הבחירת דראפט הראשונה, השנייה בדראפט, נקבל את הפריק הזה, את יאניס, לא שיאניס נבחר ראשון בדראפט, אבל אתה מבין מה אני אומר, ונקבל את השחקן שרק עם שחקן כזה קיצוני טוב יותר מכולם, אפשר לקחת אליפות. זה כאילו הפריימוורק שה-GMs בליגה ייצרו, להגיד, אוקיי, זה לא תלוי בי, אני חייב לעשות טנקינג כדי לקחת את הבחירה הראשונה בדראפט, רק ככה אפשר להצליח בליגה הזאת, אם אתה מקבל את לברון בבחירה הראשונה. ובא ליאון רוז, שאתה יודע, הוא לא היה דמות אהובה יותר מדי במעגל ה-NBA לפני זה, בגלל כל, הוא היה סוכן שחקנים מאוד מידוע לפני וכן הלאה, ובא והראה להם שאפשר לעשות את זה, אפשר לבנות קבוצה סופר תחרותית, קבוצה שיכולה לקחת אליפות, גם אם אין לה את יאניס, את לברון, את מי שאתה לא רוצה, תשתול את השם שמתאים לך, גם אם זה שחקן סיבוב שני, גם אם אתה עושה את הכל בטריידים מסביב, של שחקנים שכבר פחות רצו אותם במקומות שהם נמצאו, כמו אננובי, שהוא שחקן טוב, אבל פחות רצו אותו כבר בטורונטו, וטאונס וכן הלאה, ואתה מנצל את הסיטואציות, ובבנייה נכונה אתה יכול להביא קבוצה לקחת אליפות. וזו בשורה מאוד קשה להמון ג'י-אמים בליגה, כי עכשיו כל מיני בעלים יכולים לבוא ולהגיד, היי, תראו מה ליאון רוז עשה שם בניו יורק, אם הוא יכול לבנות קבוצה, זאת אומרת שאנחנו לא צריכים לעשות עכשיו טנקינג 15 שנה, רק כדי לנסות להשיג את הבחירה הראשונה בדראפט. אפשר לבנות יסודות נכונים,
0: כן, זה כבר
1: להרכיב
0: לא
1: קבוצה
0: רלוונטי,
1: מסביב.
0: אתה יודע, עם השינוי של החוקים של הלוטרי, מהשנה הבאה, זאת אומרת,
1: לא בסדר, אבל
0: אתה לא תראה טנקינג
1: אני אומר,
0: בתקציב.
1: נכון, אבל אני אומר גם מבחינת המיינדסט, אי אפשר להגיד יאללה, עכשיו אנחנו גרועים 5 שנים ויהיה מה שיהיה. צריך כל הזמן להתעסק ולשפר ולבנות הקבוצה, וליאון רוז עשה את זה בצורה מופתית.
0: תראה, נכון שהתחלתי את הפרק הזה ואמרתי שג'לן ברנסון, לפי ההיגיון של יאניס, ואני מקבל אותו, הוא השחקן הטוב ביותר בעולם כרגע, אבל עדיין כשאתה מסתכל על זה, אתה צריך, בשביל לקחת אליפות ב-NBA, שחקן יותר טוב מג'לן ברנסון. אנחנו מודדים את זה אחד על אחד, אתה יודע, מבחינת האתלטיות, פוטנציאל, הרבה מאוד דברים. השמות שציינתי קודם, הם עדיין שמות שתופסים, אוקיי? אבל זה הסיפור. יש פה קבוצה, יש פה אופי מיוחד של אנשים, שיש לזה משמעות מאוד גדולה, ויש פה את הבעלים ג'ים דולן, שעכשיו פתאום הופך להיות יקיר אוהדי הניקס, בעיקר אחרי שהנאום שלו מתפרסם, אחרי שהפציר בשחקנים לא לקיים יחסי מין במשך 10 שבועות של הפלייאוף, למרות שזה קצת פחות מ10 שבועות. מעבר לזה, הוא אמר שם דברים באמת, אני חושב, מלאים במוטיבציה, שדחפו את השחקנים, וזה היה ספיץ' יפה, שנחשף לפני, לא יודע, כמה שעות, נמצא כבר ברשתות, בטוויטר לפחות, שם צייצתי את זה מחדש, אם לא נתקלתם בזה. ואם אנחנו מסתכלים בכלל על המאזן של הניקס בפלייאוף הזה, 16-3. עכשיו, ראינו את גולדן סטייט עושה את ה-16-1, סליחה, עם 15 ניצחונות
1: 16-1.
0: רצופים ב-2017, שזה כביכול 15 ניצחונות רצופים יותר מרשים. אבל הניקס בפלייאוף הזה, עם

0: פלוס מינוס הגבוה ביותר בהיסטוריה של הפלייאוף. הדבר המצחיק זה שגם אם אתה מוריד את הניצחון ב-51 על אטלנטה, הם עדיין עם המדד הכי גבוה בפלייאוף של הפלוס מינוס. טאונס עם המדד הכי גבוה בפלוס מינוס לשחקן, עבר את סטף באיזה 14 נקודות של פלוס 258. גם עזר שהיו לו מעט דקות שהוא היה לספסל עם כל מיני בעיות עבירות, אבל בסך הכל ניו יורק הפסידה ב-6 נקודות בשלושה משחקים, 4 לסן אנטוניו, פעמיים בנקודה לאטלנטה. אטלנטה ניצחה את הניקס יותר פעמים ממה שפילדלפיה,
1: כל יתר הקבוצות גם יחד.
0: קליבלן וסן אנטוניו ביחד הצליחו לנצח את ניו יורק. יש פה דברים שהם
1: אז בעצם
0: לגמרי.
1: עידו, אם אני צריך לחזור לדירוג שלנו של מי השחקן הכי טוב בעולם כרגע, מקום ראשון ברנסון, מקום שני סי-ג'יי מקולום, לפי אותו היגיון.
0: כן, הווילן האמיתי של הניקס בעונה הזאת, ולא ויקטור
1: בשנייה
0: מבנדאמה.
1: שהוא החליט שהוא לא יהיה הווילן, זה השנייה שהעונה כן. של הניקס טס על הירח. שסי-ג'יי מקולום אמרו לו, אתה הווילן, אתה טרי יאנג החדש. הוא אמר, לא, יש לי שני ילדים, אני בן אדם טוב. מהרגע הזה, העונה של הניקס המריאה ואטלנטה צללה, זה הכל.
0: ומבי לא מוכן עדיין להיות וילן, למרות שכולם מדברים על הווילן אוריג'ן
1: מוכן,
0: סטורי הזה.
1: מוכן, מוכן, ורגע, אני רוצה להכניס איזה
0: לא,
1: מילה,
0: לא,
1: כי אתה
0: לא
1: נגעת
0: וילן
1: בזה קודם.
0: מצליח, לא וילן מצליח.
1: אתה נגעת בזה קודם, ואני רוצה להכניס. מה שיכל להיות באמת סיפור מטורף פה, זה שכולנו ראינו את ומבי נכנס מתחת לג'אמפר של ברנסון כדי לפצוע אותו, בדיוק כמו שזזה עשה לקוואי ב-2019, וומבי, אחרי שלא נתנו לו פאול בלתי ספורטיבי על ההתכה של הפרצוף של ברנסון לפני כמה משחקים, הוא היה עם 3 נקודות של פאולים בלתי ספורטיביים. זאת אומרת שמספיק לו עבירה אחת שתהפוך לעבירה בלתי ספורטיבית והוא מושעה מהמשחק הבא. עכשיו את העבירה הזאת אי אפשר להגיד לא ראינו, לא ידענו, וזה כן משהו שהליגה יכולה להסתכל לה בדיעבד. ואם סן אנטוניה הייתה מנצחת במשחק מספר 5, הליגה הייתה נעמדת בפני החלטה שהיא חייבת בעצם להשעות את ומבי ממשחק מספר 6. ועם איך שהליגה הזאת התנהלה עם ומבי בכל הסדרות פלייאוף האלה עד עכשיו, אני בכלל לא בטוח שההחלטה הזאת הייתה קורית. כי הם כל כך פחדו לעשות מה שהיה צריך לעשות, וזה להשעות אותו, שהוא היה צריך להיות כבר מושעה לפני כן, שאני בכלל לא בטוח שהיינו מקבלים את ההשעיה הראויה הזאת למשחק מספר 6, וזה משהו שצריך להגיד.
0: אני דווקא חושב שכן, ובגלל זה ג'יילן ברנסון הציל אותנו. הציל את ה-NBA גם. כי אני אגיד לך מה היה קורה, אוקיי? ויקטור מבניאמה כן היה מושה, כי יש גבול, באמת שיש גבול. זה היה, אני לא מבין איך השופטים התעלמו מזה. זה היה, הוא נכנס לו למרחב נחיתה בצורה מאוד בולטת, כמו שאמרתי קודם גם, הסתכל לכיוון, לא תגיד הוא עשה את זה בטעות. מה שהיה קורה אבל, זה שהליגה הייתה משה אותו. ואז הניקס היו מנצחים משחק מספר 6, וזוכים באליפות שלעד היו
1: היו
0: מגדירים
1: שמים
0: אותה
1: עליה
0: עם
1: כוכבית.
0: כוכבית. בדיוק כמו האליפות של קליבלן ב-2016, על ההרחקה של דרימון גרין ממשחק מספר 5, כשגולדן סטייט חזרה הביתה ביתרון 5, ביתרון 3-1, ואז חזר ל-3-3, והמשחק השביעי כבר, אתם זוכרים מה קרה בו? בקיצור,
1: כל הכוכביות האלה זה שטויות, אבל בסדר, אני מבין מה אתה אומר.
0: סן אנטוניו עם יכולת, אני לא אגיד מביכה, אבל רעה מאוד, של סטפון קאסל, ובעיקר של דיארון פוקס, שבוא נראה איך הוא יתאושש מזה. זאת אומרת, מה
1: אני
0: זה
1: חושב
0: יתאושש מזה? ברמת העונה הסדירה זה לא יזיז לו, כן? אבל מה יקרה בפלייאוף הבא? לא יודע מה יהיה עם סן אנטוניו, אם יתאשר אותו. בכל מקרה, דילן הרפר צריך לפתוח בחמישייה. דילן הרפר צריך להיות יחד עם קאסל בחמישייה, אז אני לא יודע מה עושים עם פוקס.
1: אני חושב שהסיפור הגדול זה פוקס, כמו שאתה אומר, ולא בקטע של, אתה יודע, לקפוץ על מי שגם ככה שוחטים אותו כבר שבוע פחות או יותר. אבל זה התפקיד שלו בקבוצה. דילן הרפר וסטפן קאסל באמת הפתיעו לטובה בענק בעונה הזאת. דילן הרפר אין מה לדבר, הבן אדם הולך לסל, זה פאקינג רוקי, בוא נעם, יש מצב שהוא יותר טוב מקופר פלג, ואנחנו מגלים את זה לנגד עינינו. אבל בסופו של דבר, דיארון פוקס נמצא בקבוצה הזאת כדי להוביל את הקבוצה במאני טיים, ברגעי ההכרעה. אתה אמרת לי גם את זה לפני כמה שנים, הוא היה קלאץ' פלייר אוף דה איר, אם אני לא טועה, כי הוא צריכה להיות לו יכולת התקפית יותר שלמה, יכולת שהוא לא מצליח לסיים בצבע כמו דילן הרפר, שאין לו את האתלטיות שיש לסטפן קאסל, אבל לדיארון פוקס צריך להיות האיזון ואת השקט במשחק, או ללכת עד הסל, או לעצור לאיזה פול-אפ מחצי מרחק, שזה הרבה פעמים הקליעה שצריך אותה במאני טיים. אנחנו רואים את ברנסון עושה את זה בלי סוף. ופה דיארן פוקס יחזב בענק. כי הוא זה שנמצא בסן אנטוניו, ואי אפשר לצפות עם כל מה שאני מאוד מאוד מעריך את סטפן קאסל ודילן הרפר, אי אפשר לצפות משחקני שנה ראשונה, שנה שנייה, שכבר המשחק התקפה שלהם יהיה שלם ברמה הזאת, שיהיה להם את היכולת להגיע לספוט שלהם על המגרש, ולהרים ממנו גם את הקליעת חצי